0: ဒီလိုပြောတယ
1: ်
0: ယုတ်နဲ့နာဒီထဲမှာယုတ်ကနည်းနည်းလေးနေမယ်နံတရားကပို့ပြီးတော့မြန်တယ်နော်အဲ့ဒီမြန်နှုံးကဒီထဲပဲပို့ပြီးတော့အံ့ဩရကောင်းသေးတယ်လို့ဆိုတော့ကြည်ချင်းအာအာတင်ကုန်ကြတယ်ပြီးပြကြီးရလေဟာတို့မှရှိနေတဲ့ယုတ်နံကပို့တော့အဖြစ်အပျက်ညံသေးတယ်အဖြစ်အပျက်ဆိုတာကနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတာပ
1: ါ
0: ဖြစ်လာတာကမွေးတာပြက်သွားတာကလေတာဖြစ်လာတာကမွေးတာပြက်သွားတာကလေတာမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်အဲ့ဒါလို့လောက်တာကပူရွေ့တောင်မြန်သေးတယ်လို့ဖခင်အလောင်းဟင်းသာမင်းကြီးကပြောတော့လူတွေအံ့အားတင်ပုံရတယ
1: ်
0: အခုဘုန်းကြီးတို့ကြားနာနေရတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့တန်တန်မှရှိနေတဲ့ရုပ်နဲ့နာရဲ့အဖြစ်အပျက်ပြောင်းလဲဆိုတာကအမွေးနဲ့အသေးမဟုတ်လားဒီတဲ့တောင်မှမြန်သေးတယ်ပြက်ကြတာအင်မတန်ကျင်းနဲ့နှုတ်နဲ့မြန်နဲ့နှုတ်နဲ့ပြက်နေကြတာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ဒီလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်တည်ချိန်ပါပဲဧကစ္စရဏခဏီလက်ဖြောက်တစ်ချက်တည်တဲ့အချိန်မှာကောတိတတဘတ်တင်္ခဥပ္ပစီတွန်းဤရုပ်ဇံဒီဟုတ်ကလား ဂတိတသိမ့်မကဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဂတိတသိမ့်မကဘူးတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဒီလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်တည်တဲ့အချိန်မှာမျက်စိတစ်ချက်မှိတ်တဲ့အချိန်မှာအေးဒီအချိန်ကလေးလောက်တောင်းမှလက်ဖြောက်တစ်ချက်ဒီမျက်စိတမိတ်ခန့်အတွင်းမှာကိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ရုပ်ဓမ္မနန္ဓမတွေလေဗတိပေါင်းတသိန်းရောပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးအာအတဲ့ကုန်တယ်ဩတို့တန်တန်ရှိနေတဲ့ယုံနာနေရာအဲ့လောက်ထိအောင်အသေးမြန်ကြတာပါလားတကယ်တော့သေးနေကြတာမဟုတ်လ
1: ား
0: ပြက်တယ်ဆိုတာသေးကုန်တာမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တွေကလည်းအေးအေးဆေးဆေးလုပ်နေကြတာတကယ်တော့ကိုယ်တန်တန်မှာအမြဲသေးနေတာစက္ကန့်အတွင်းကိုပဲဂတိပေါင်းတသိန်းကျော်သိလာလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောပါတယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောကြီ
1: း
0: စိတ်ဆိုတဲ့သဘောအဖြစ်အပျက်ဟာမြန်လာတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတာကိုငါအဖြစ်မမြင်ဘူးပါဘူးကွယ်အဲ့ဒီစိတ်လောက်အဖြစ်အပျက်မြန်တဲ့ဥစ္စာငါအဖြစ်ဥပမာပေးစရာတောင်မတွေ့ဘူးဟဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒါပြောပါတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြောပါနေပါတယ်စိတ်ဟာအဖြစ်အပျက်ဉာဏ်နဲ့စိတ်ဟာအဖြစ်အပျက်ဉာဏ်နဲ့အင်မတန်ဉာဏ်နဲ့ဥစ္စာကိုသိအောင်ဘုန်းကြီးတို့သမာဓိထူထောင်ရမယ်သမာဓိထူထောင်လို့သမာဓိတည်ပြီဆိုရင်တော့ဉာဏ်ဝင်လာပြီနော
1: ်
0: အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့သူတို့ဖြစ်ပျက်နေတာဒီကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်ပါမလား
1: မြင်နိုင်ပါ
0: မမြင်နိုင်ပါဘူးသမာဓိတည်ပြီးတော့ဉာဏ်ဝင်လာရင်တော့အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဒါအဖြောင်းပြောလို့ရှင်မွေးပြီးတော့သေးမွေးပြီးတော့သေးအဲ့ဒါကလေးတွေမြင်ရမတဲ့အဲ့ဒါကလေးတွေမြင်မှအမြင်မှန်ခုတိုင်းကြည့်နေတော့ငြိမ့်နေတယ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေကိုမြင်ရလားမြင်ပါဘူ
1: း
0: တကယ်တော့ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဓမတွေဟာဖြစ်ပြက်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေကြတာပါဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရဲ့ညာငါထိုင်းလို့မမြင်ရတာเนา
1: ะ
0: ဒီတော့မြင်ရအောင်တမာတိထူထောင်လိုက်တမာတိထူထောင်လို့တမာတိတည်ရင်တော့ညာဝင်လာပြီเนาะအဲ့ဒီညာနဲ့ကြည့်ရင်တော့အဖြစ်အပျက်ကိုမမြင်နိုင်ပြီဘူးလားမြင
1: ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီလိုမြင်နိုင်အောင်လုပ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒီအဖြစ်အပျက်မြင်မှမှဖြစ်ဖြစ်လာတာပြက်ပြက်ကုန်တာဖြစ်ဖြစ်လာတာပြက်ပြက်ကုန်တာကိုမြင်မှဒိဋ္ဌိစင်မယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဘူးပြက်ပြက်ကုန်တာကိုမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ตัตตะดาเตติสินผิดผิดลาดาเมนปาเตติสินโอสีดาเตติสินมั้ยมุล่ะหุฏาพอเป็ดๆๆๆเลยเป็ดๆๆเลยสรอกกูเป็ดๆๆเลยสรอกไม่แย่บาเวล่ะแย่ยังไม่เป็ดเพิ่งยิงนี่มาป้ออะคูตัวญัดออกมามั้ยไม่ยิงเป็ดๆๆราเป็ดๆๆราสรอกแย่ล่ะหมอบุแห่ไขนาหมอบุแห่ไอ้เย็นนูก็တော့ไขเนลุทินเนมุล่ะไขเนลุทินน่ะตัตตะดาเตติวินน่ะป้อအခုတော့မခိုင်ဘူးဟဲ့မခိုင်ဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောတဲ့အနေနဲ့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြတယ်မဟုတ်လားပြက်ပြက်ပြတာကိုတည်တော့အပြင်ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယူဆွဲခဲ့တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူလွင့်စင်သွားတာပေါ့ပြက်ပြက်ပြတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: အဲ့လိုပေါ့နော်ပြက်ပြက်ပြတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်မဲပြက်ပြပဲမဲအကုန်လုံးတပြက်တည်းပြက်ပြီးတဲ့နောက်ဘာမှမရှိပဲနေတာမဟုတ်ဘူးအလားတူလေးပြန်ဖြစ်လာတယ်အလားတူလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြပြန်တယ
1: ်။
0: အဲလိုဆိုတော့ပြက်သွားတာမဟုတ်ပါပဲလား။ခိုးတော့ကတော့ပြက်ပြနောက်ကဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့အောင်းမိတာ။ခုတော့အလားတူလေးပြန်ပြန်ပေါ်တယ်ဟိုထောက်တော့အပြင်ပြက်သွားတာလည်းမဟုတ်ပါပဲလား။ဟဲ့ဒီလိုသိရတာပေါ့
1: ။
0: ဒ ဖြစ်ဖြစ်လာတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါပဲလားဟဲ့လို့သိရတာပေါ့ဒီတော့အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိစင်တာပေါ့ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားအခုပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိဟွာကြတာပေါ့နော်ပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့ကိုဒါပြင်အဖြစ်ပြက်မြင်တာကိုပဲဒိဋ္ဌိနှမျိုးစင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ပြက်ပြက်ပုံနာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ဒီအမြင်လို့အမြင်မျိုးများမြင်လို့ရှိရင်တော့သိပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဒီအမြင်မျိုးဟာဘုရားရဟန္တာတို့အမြင်နဲ့ထပ်တူထပ်မြပဲဒါမျိုးတစ်ကြိမ်တစ်ခါမြင်မဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဘုရားပြောတာပါယောသာဝတ္တတံဇီဝေအပတံဥဒ္ဒယပယံဧကဟံဇီဝိတံတေယောပတတောဥဒ္ဒယပယံဆိုတာလေအတိဘေကအဖြစ်ပြက်မမြင်မဲနဲ့အနှစ်တရာပတ်လုံးအသက်ရှိပြီးတော့နေတာတဲ့ဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်ပြီးတရက်အသက်ရှင်ရတာကပို့ပြီးတော့ညတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဒီဥစ္စာကအမြင်မှန်ကိုအဲ့ဒါလို့ပြောပါတယ်ဟဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မြင်တာကိုဖြစ်ပြက်နေတာကိုမြင်လို့ရှိရင်မဲတတ္တရာဒိဋ္ဌိလည်းစင်ဩစေတာဒိဋ္ဌိလည်းစဉ်းနေမဟုတ်လားရှေ့ဆက်တွေးလိုက်သမှလားအဲ့ဒီဖြစ်တာပြတ်တာတရားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလား ယောက်ျားမိန်းမတွေလား လူနတ်ပင်မတွေလ
1: ား
0: ဘာတွေပါလဲ
1: ယု
0: ံနေနာမြတာပဲလို့ဒီလိုကွဲကွဲပြားပြားသိလာရင်ဘာဒိဋ္ဌိစဉ
1: ်
0: သက္ကာယဒိဋ္ဌိစဉ်ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ပြမြင်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစဉ်တာပေါ့ဩအဲ့ဒါလို့ကိုတခေါက်ပြန်ပြောသမှာအောင်ပြက်ပြက်ပုံတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်အဲ့ဒီဖြစ်တာပြက်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတွေလားယောက်ျားမိန်းမတွေလားလူနတ်ပြင်မာတွေလားမဟုတ်ဘူးဘာပြေပါလဲရှုပ်နေနာမြတာပဲလို့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြားပြားသိလာရင်ပါဒိဋ္ဌိစင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဟူသမ ्या အကုတ်ပါတော့တာပေါ့ဒိဋ္ဌိဒါကွာကြလို့ရတော့ဒိဋ္ဌိနိရောဓာခောဘိက္ခုဝိသိကိစ္စာနုပ္ပစ္စတိဝိသိကိစ္စာပါယောကွာကြတယ်ဒိဋ္ဌိဒါကွာလို့တော့ဝိသိကိစ္စာပါယောပြီးတော့ပါတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပုဂ္ဂိုလ်တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တော
1: ့
0: ဒီအဲ့ဒါလိုသောတာပန်မြန်မြန်ဖြစ်ဆွေဖြစ်စေခြင်းလို့တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမြန်မြန်ကွာလွယ်တဲ့စိတ်တ ानु ပဒနာကိုခေါ်တာအဲ့လိုတယ်ဒါဖြင့်အကျိုးကြီးမားတာပေါ့နော
1: ်
0: သူတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်မြင်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အင်းဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်ရဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာခုစိတ်ရှိနေလို့အသက်ရှင်နေတာဟုတ်ပြီလားစိတ်ရှိပြီးတော့နေလို့အသက်ရှင်နေတာစိတ်ကလည်းပဲအင်မတန်စင်မြန်နဲ့နှုတ်နဲ့ပြတ်တယ်လို့ဆိုပါလားမပြတ်ခင်အတွင်းစိတ်ကလေးရှင်နေတဲ့အချိန်မှာလူတဲ့အသက်ရှင်တာပေါ့တစိတ်ပြီးတစိတ်မဟုတ်လားအဲတစိတ်ပြီးတစိတ်ပြီးတစိတ်ဆိုစိတ်ကလည်းအဖြစ်ပြင်းမြန်နေဆိုစိတ်ရှင်စိတ်ရှိရင်လူတဲ့အသက်ရှင်နေမဟုတ်လားစိတ်မရှိရင်အသက်မရှိဒီလိုမဟုတ်လားလူတည်တည်နဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အတွေ့အကြုံခုအသက်ရှင်နေတဲ့အခိုင်အမာကျတော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဥစ္စာကိုကြားနေတယ်သိနေတယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါကကြားစိတ်တွေရှိနေလို့သိစိတ်တွေရှိနေလို့ကြားနေတာသိနေတာပဲသိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကြားသေးလ
1: ား
0: သိကောသိသေးလား
1: သ
0: ိပါဘူးဟင်းဒီဒီကိုစိတ်ကမဖြစ်တော့ဘူးလေဒါပြန်စိတ်ရှိတုန်းကအသက်ရှင်တာပေါ့စိတ်ကလည်းအင်မတန်များနဲ့နှုံးနဲ့ပြက်နေတာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားသူရှိနေတော့ကအသက်ရှင်နေဆိုတော့အသက်ရှင်တာကတူတူကလေးပေါ့ဟင်းဘယ်လောက်ရှိလဲလို့မေးရင်တစ္ဆိတ်စာမြအသက်ရှင်တာပေါ့တစ္ဆိတ်စာမြအသက်ရှင်နေစိတ်ကလည်းအဖြစ်အပျက်မြန်နေလို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒါတစ္ဆိတ်စာမြအသက်ရှင်နေဟုတ်ကဲ့နော်အခုမေးကြည့်ခင်ဗျဘယ်လောက်ကြည့်အောင်အသက်ရှိပြီလဲဆိုရင်ရိုးရပြောရင်တော့40 45 50နဲ့ပြောမယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတစိမ့်စာမြပဲအသက်ရှင်တယ်အာ60 90 80လဲရှိတဲ့သူကပြောမှာပဲပြောပဲမယ်လို့တကယ်တော့60 90 80ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးသူအသက်ရှိတာဘယ်လောက်တဲ့တော့တစိမ့်စာမြ 80 90တရားပြောခြင်းပြောမယ်ပြောပေမဲ့လို့အပြောပဲတကယ်တော့အဲ့လောက်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရှိတကယ်ရှိတာကတော့သစ္စာများပဲရှိကြတာပါအဲ့ဒီသစ္စာလေးတွေပေါင်းထားတာဟုတ်ကဲ့လားအဖို့တို့ဖားတို့ရဲ့ပတိတရားရှိလုံးပတိကုန်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တချောင်းတွာလောက်ရှိမှာပေါ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့မေးရင်တချောင်းတွာရှိတယ်လို့ပြောမယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့တောင်းလာမရှိပါဘူးပฏิတလုံးစာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပฏิတလုံးစာလေးတွေစီးပြီးတော့ဆက်ထားလို့တောင်းတော်ပြောတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တကယ်တော့အဲ့ဒီပฏิကတောင်းတော်ရှိတာဟုတ်ကလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာပฏิတလုံးစာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောပါပဲအခုလည်းဘုန်းကြီးတို့အသက်20 30 40 50 နဲ့ပြောပြမယ်လို့တကယ်တော့အဲ့ဒီလောက်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိတာကသစ္စာဒါလေးတွေဆက်ထားတာမဟုတ်လားအဲ့လိုပါတဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လန့်ပြကြီးပဲစိတ်တရားလည်းအင်မတန်မြန်တဲ့နှုတ်နဲ့ဖြစ်ပြနေတာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: လူတယောက်ရဲ့အသက်ဟာလည်းတစိမ့်စာမြတ်ပဲအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား ကျောက်စရာပဲဟုတ်ကဲ့နော်အချီလုံးတစ်လုံးဆွဲထုတ်လိုက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်ဂိုင်900ရှိတယ်ဆိုတော့အချီလုံးတစ်လုံးမှာဂိုင်900ရှိတယ်ဆိုတော့ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အရှိကြီးလေတကယ်တော့ခိုင်900မရှိပါဘူးတလက်တက်စာများတော့ဂုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးဆက်ထားတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒီအချီလုံးကတကယ်တော့ခိုင်900ကြီးရှိနေတာဟုတ်ရဲ့လား မှန်ပါဗျာဟုတ်ဘူးအတူစားလေးတွေတလက်တက်များတော့ဂုံစားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်ထားတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေ့လဲပဲဒီအသက်40 50 60 နဲ့ပြောပြမယ်လို့အဲ့လောက်မရှိပါဘူးသစ္စာများလေးတွေဆက်ထားတာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒါလိုပါလေကြီးစံအံ့ဩစရာကြီးပဲကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်နော်မှန်ပါမတော်ကမောင်းသွားတယ်ဘယ်မတော်ကဘယ်လောက်ဖြီးပေါက်တယ်လဲဟိမိုင်90ဆိုတော့နော်တကယ်တော့မိုင်90ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတလဝါစာမြပဲရောက်တယ်မတော်ကားဖြတ်သွားလို့ရှိရင်လမ်းတစ်လျှောက်တော့ဘင်းရကြီးချင်းကြီးတော့ချင်းနေမှာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: သို့တော့ဘင်းရကြီးအဲ့တော့ရှိတာဟုတ်ကလားမရှိပါဘူးတလဝါစာဘင်းလေးဘင်းရထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘင်းအောင်ပါတလဝါစာလေးခုသာပဲရှိမှာမဟုတ်လားမှန်ပါအင်းအဲ့ဒီတလဝါစာမြောက်လာတော့မြေကလေးတွေဆက်ထားတာဆက်ထားပြီးတော့မိုင်90ရောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားတကယ်တော့မိန်90မဟုတ်ပါဘူးတလဲဝါစာမြတာသူရောက်တာတခါသွားရင်တလဲဝါစာတခါသွားရင်တလဲဝါစာဘိအောင်ပါရှိတယ်မြည်ကြီးပဲပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲ့ဒါပြောတာဧကာနေမိပတိလေနာရထဇကံဝဝုဒတိဆိုတာတလဲဝါစာဘိယာမြတာသူခီးရောက်တာပါလို့ဒီလောက်ဟာပါလို့ဆက်ထားတာမိန်90ဆိုတာကဆက်ထားတာအခုဘုန်းကြီးတို့တွေ40 50 60ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်း60 90ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဆက်ထားတာဘာတွေကိုဆက်ထားတော့တသိစ္ဆာများတသိစ္ဆာများဆက်ထားတာကိုယ့်အသက်ကဘယ်လောက်ရှိရုံတသိစ္ဆာများပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဆက်ထားလို့တည်း50 60 90 80ဖြစ်နေတာဟင်းကြောက်စရာကြီးပဲအဲ့ဒါတော့အဖြစ်အပျက်မြန်ပါတယ်ဒီလိုပြောတာတတန်တို့တို့သလိုပဲတသိစ္ဆာပဲတတန်ရှိရှိသလိုပဲတသိစ္ဆာပဲဟုတ်တယ်လူတည့်ရဲ့တတန်ဘလောက်ရှိရှိတသိစ္ဆာလူတည့်တဲ့နတ်တတ္တိကပိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဒါပေမဲ့သူလည်းတသိစ္ဆာပဲဟုတ်ကဲ့လားတာဝတိသနာတို့ရဲ့တတန်ဆိုရင်ရှိစံတသိစ္ဆာပဲမဟုတ်လားသုံးမူတည်6တန်းတင်ချာမှန်တတန်ဝဒိန်သာတာဝတိသာတ္တိလူပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း3ကြည်နဲ့6တန်းသူအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: မဲဒါကအပြောပဲတကယ်တော့ဆက်ထားတာရှိတာကတော့ဒသိစ္စာပဲဟိုအာယူပါပြမာကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်နေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏအာယူပါပြမာကြီးတွေဆိုရင်ကဘာပေါင်း7,400အသက်ရှိတာကဘာပေါင်း7,400အသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဘယ်တော့ပဲပြောပြော8,400ဆိုပေမဲ့လူတကယ်အသက်ရှိတာကတော့ဒသိစ္စာနာဒီဒသိစ္စာပြီးဒသိစ္စာနောက်ဒသိစ္စာပြီးနောက်ဒသိစ္စာနောက်ဒသိစ္စာပြီးနောက်ဒသိစ္စာဒါလေးတွေဆက်ထားတာမှန်ပါဗျာဟင်းတကယ်တော့ရှေးရှေးတူတူသူတို့ရဲ့တတန်အာလုံးလူတွေရဲ့တတန်ဟာဒသိစ္စာနာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့တဲ့ ဆုံးလာတိတိသာတာနိကပ္ပံဒိဋ္ဌံတိယေမရုဆိုတာလေကဘာပေါင်း7400ဆိုတာအပြော့ပဲတကယ်တော့ဒစိစာညာပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလိုပါတယ်စိတ်ရဲ့တဏ္ဟာစိတ်ရဲ့တဏ္ဟာလည်းအင်မတန်မြန်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှင်နေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိရမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့သိတည်နေတာကိုစိတ်ဒါနုပတ္တနာဟုတ်ကဲ့နော်အရာဝတ္ထုတရားခိုင်မြဲရဲ့လားမခိုင်မမြဲဘူးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ဟုတ်ကဲ့နော်ပျောက်သွားတဲ့ဟိုမရဏတည်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားတမုတိမရဏပန္တတိမရဏခဏိကမရဏသိခြင်းသုံးမျိုးရှိတယ်လေပထမတစ်မျိုးကသံမုတိမရဏသမုတ်ပြီးတော့ဒါသေးတယ်လို့ပျက်စီးတယ်လို့သမုတ်တာလေနောက်တစ်ခုကသံတတိမရဏအစဉ်ကြောင်းလွှဲပြီးတော့သွားတာကိုသေးတယ်ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကခဏိကမရဏခဏချင်းခဏချင်းခဏချင်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုနေတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဇုံကလေးကျိုးသွားတယ်ကျိုးတာလည်းသေးတာပေါ့သစ်ပင်ကြီးလဲသွားတယ်ကောက်ပင်ကြီးညှိုးသွားပြီးပန်းမင်ကလေးတောင်ချောက်သွားပေါ့ပစိုးပြဲသွားတယ်လုံကြီးကွဲသွားတယ်ဒါတရားလည်းသေးတာမဟုတ်လားသေးတာပဲအဲ့ဒါကြတော့သမုတ်ထားတာသံမုတိမရဏဘယ်လိုတက်တော့သံမုတိမရဏဥကွဲတယ်ပစိုးပြဲတယ်ဇွန်ကျူးတယ်ဒီလိုဟာလေးတွေလေသံမုတိမရဏသေးတယ်လို့သမုတ်ထားလေသေးတာပါပဲသူလည်းပြည့်စည်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတန်တတိမရဏအစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာခုတကကြီးတွေတုံမာကြီးတွေထိုင်းနေရကညောင်းတို့ထားကျင်တာပေါ့ထားလိုက်တဲ့ဆိုရင်ထိုင်းနေတဲ့အစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာသေးသွားတာပေါ့တခါရရတာကြာပြန်တော့ထိုင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းရလိုက်ကြရောအဲ့ဒါလည်းပဲဒီရနေတဲ့အစဉ်ဟာသေးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့တန်တတိမရဏဘာတဲ့တို့တန်တတိမရဏ2မျိုးရှိပြီပေါ့နော်ပထမကတန်မှုတိမရဏဒုတိယကတန်တတိမရဏအစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာနော်နောက်တစ်ခုကြတော့ခဏိကမရဏဘယ်လိုတို့ခဏိကမရဏဟိုတစ်ခဏအတွင်းမှာကိုပဲမရဏပျက်စီးသွားတာဖြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ခဏိကမရဏမရဏပဲ2မျိုးတို့ပထမကတန်မှုတိမရဏဒုတိယကတန်တတိမရဏတတိယကခဏိကမရဏအဲ့ဒီမရဏ၃မျိုးတွင်ဘုန်းကြီးတို့ခုသိရမှာခဏိကမရဏဗာတဲ့တို့ခဏိကမရဏတစ်ခဏအတွင်းမှာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာသိကုန်ကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုမြင်ရမှာတဲ့ဟေးအဲ့ဒါမှဝိပဿနာပဲတခဏအတွင်းမှာကိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောင်းလိုက်ထွက်လိုက်ရုပ်တမအနန္တမလေးနော်အဲ့ဒါခဏအတွင်းတည်ကြတာဆိုတော့ခဏိကမရဏဟုတ်ကဲ့လားအေးဒီဥစ္စာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တန်တာမှာစိတ်တွေကိုကြည့်ရအောင်စိတ်တွေ89ပါတခုရ90ရှိပြီမယ်လို့ရှိသမျှအကုန်လုံးသိကြုံပြောတာအဲ့ဒါတွေအသာထားလိုက်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာဌာနနဲ့ပြောမယ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာမျက်စိကလည်းစိတ်ဖြစ်နေတယ်နားကလည်းဖြစ်နေတယ်နှာခေါင်းကလည်းရှာကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမနှောကလည်းစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဌာနဘယ်နှဌာနတော့6ဌာနဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဌာနဘယ်နှဌာနတော့ဘယ်သူတွေတော့ဆိုတော့မျက်စိကလည်းဖြစ်နေတယ်မြင်စိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားနားကလည်းဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဒါပါတော့ကြာစိတ်နှာခေါင်းကရောဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပါပါစိတ်တဲ့တော့နာစိတ်ရှာကရောဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပါပါတဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပါပါစိတ်တဲ့တော့တွေ့ကြည့်စေရာကောင်းစိတ်အတူတူပေါ့နော်မနှောကရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နေပါပါစိတ်တော့တွေ့တော့ကြံစည်စိတ်မြင်စိတ်ကြာစိတ်နာစိတ်စားစိတ်တွေ့ကြည့်စိတ်ကြံတွေးစိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဌာနမဟုတ်လားဘယ်နှဌာနတော့6ဌာနအတိသဘောတရားစိတ်ကလေးတွေလေမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဌာနပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာ မျက်စိတို့မြင်စိတ်တို့ကြားစိတ်တို့နံစိတ်တို့စားစိတ်တို့တွေးကြည့်စိတ်တို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဘိုက်ထက်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိုက်ထက်ရဲ့ပြင်ဘက်မဟုတ်လားအဖြစ်ပြင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရနာကောင်းစိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဘိုက်ထက်မဟုတ်ပါဘူးအပြင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမဟုတ်လားအပြင်စိတ်ဘယ်နှမျိုးတော့ဘယ်သူတွေတော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရနာကောင်းစိတ်တွေးတော်ကြံစီစိတ်ဟုတ်ကဲ့နော်အတူတူပဲတွေးထီစိတ်နဲ့အနာကောင်းစိတ်နဲ့အတူတူပဲနော်ဟောဝင်တဲ့ကြားတော့မနောစာစိတ်ပဲမသိစိတ်နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတခါတလေလောဘစိတ်တခါတလေဒေါသစိတ်တခါတလေမောဟစိတ်တခါတလေအလောဘစိတ်တခါတလေတွေးအမောဟစိတ်တခါတလေတွေးတော်ကြံစီစိတ်လို့မဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးတော့6မျိုးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အဒေါသစိတ်တွေးတော်ကြံစီစိတ်အမောဟဆိုတာဉာဏ်ပညာလေသူကရှုရမှာဒါအရှုခံတရားတွေပြောနေတာနော်အဲ့တော့အမောဟဆိုတဲ့ဥစ္စာမထက်နဲ့သူ့နေရာဘာထက်မနော်တွေးတော်ကြံစီစိတ်သူကတော့ဟာတရားမှာဖြစ်တာဆိုတော့ဘိုက်တဲ့ဖြစ်တာပေါ့အတွေ့မှာဖြစ်တဲ့စိတ်မဟုတ်လားเป็น5မျိုး6မျိုးအပြင်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်က5မျိုးအတွက်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်က6မျိုး5မျိုး6မျိုးဆိုရင်7မျိုးသူတို့တရားအမြဲဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတခါတရားမှဖြစ်တာကျုံမှခန္ဓာနဲ့အတိုက်အတိုက်ကျုံမှမဟုတ်လားအေးအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့တခါတရားမှလာတဲ့ဧည့်တယ်နဲ့တူတာပေါ့ဒါဖြင့်ဧည့်တယ်စိတ်တွေပေါ့အတွက်ပေါ်တာလားအပြင်ပေါ်တာလားအပြင်ဧည့်တယ်စိတ်ပေါ့ဘယ်နှစ်ယောက်တော့ငါရောက်ဘသူတွေတော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရနာကောင်းစိတ်အပြင်မှာပေါ်တဲ့ဧည့်သည်တွေမဟုတ်လားအပြင်ဧည့်သည်စိတ်ပဲနှစ်ယောက်ငါရောက်အတွင်းမှာပေါ်တာပဲနှစ်ယောက်၆ဘသူတော့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်တွေးတော်ကြံစီစိတ်ဒါဝင်းနဲ့ပေါ်တာမဟုတ်လားအမြဲပေါ်တာလားတခါတရံမှလားလို့ဆိုတခါတရံမှလာတတ်တဲ့ဧည့်တယ်နဲ့တူတာပေါ့။ဟောအော်အော်အဲ့လိုကိုဧည့်တယ်စိတ်ပေါ့နော်။အတွင်းမှာပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်နော်။ဘယ်နှစ်ယောက်တုံး။အော်6ယောက်အတွင်းအပြင်မှာပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်က9ယောက်အတွင်းမှာပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်က6ယောက်။9ယောက်6ယောက်7ယောက်။နောက်ရှိသေးတဲ့အိန္ဒေစိတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်လေ။အိန္ဒေစိတ်ကတော့ဝင်လေတွက်လေဝင်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့လေလေးပြင်မကလေးတွေဝင်အောင်နည်းနည်းအထုတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘိုက်ထက်ရောက်နေတဲ့စိတ်တွေပြင်မပြန်ထွက်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဝင်စိတ်ထွက်စိတ်အတူဟောပါတော့လေအင်းအဲ့ဒါကတော့အမြဲတမ်းတသေးသေးတပြင်းပြင်းနဲ့ရှူနေတာဆိုတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်အိမ်မှာအမြဲနဲ့နေတဲ့သူလို့ပေါ့အိမ်မှာအမြဲနဲ့တဲ့သူလို့ရှိလို့မလို့အိမ်တဲ့စိတ်ပဲနှစ်ယောက်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဝင်လေစိတ်ထွက်လေစိတ်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဘယ်နှမျိုးတော့ဒါဖြင့်အပြင်ဧည့်တယ်9ယောက်အတွင်းဧည့်တယ်6ယောက်အိမ်တယ်2ယောက်အလုံးပဲနှစ်ယောက်တော့73ယောက်သူတို့ကအရှုခံတရားတွေပေါ့ရှုရမယ်ဒီ73ယောက်ထဲအဲတယောက်ယောက်ပေါ်တဲ့သူကိုသာရှုဘသူပေါ်ရာကိုရှုတယ်ဆိုတာကြည်တာမဟုတ်လားဘသူနဲ့ကြည်မလို့ဉာဏ်နဲ့ကြည်ပဲခါတိုင်းကြည်တဲ့ဉာဏ်က၅ပါးမဟုတ်လားစစချင်းမဲ့ခင်၅ပါးသူနဲ့ကြည်တာမဟုတ်လားနောက်တော့၈ပါးဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရှုခံကဘယ်နှမျိုးတော့73မျိုးအပြင်ဧည့်တယ်၅မျိုးအတွင်းဧည့်တယ်၆ယောက်အိမ်တယ်၂ယောက်အလုံးဘယ်လောက်တုံး73ယောက်စိတ်တည်မဟုတ်လားရောက်ဒီပါတယ်ဆိုတော့ပုပ်ကူလူလူပါလူလူပေါ့နော်ဟုတ်တယ်စိတ်73မျိုးပေါ့နော်73မျိုးတွေကပေါ်ရတာရှူအိမ်တွေကအသာသာသူများတွေတင်ရရင်တင်ရတဲ့သူတွေရှူဘယ်သူမှမတင်ရတော့ဘူးဆိုရင်အိမ်တွေကိုပဲဂျန်ကလှည့်ပြီးတော့ရှူပေါ့နော်ဘယ်သူတို့လေးတွေကငိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်အဲ့ဒါကိုညံနဲ့တိပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုရှူတယ်ပြောတာပါဒီလိုဆိုတော့ဘယ်စိတ်မှငိမ့်တာရှိတော့အဲစိတ်မှမရှိဘူးစိတ်ဒီအားလုံးနေရပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒီပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို ဩဒီတရားတွေကိုကြည်နေတယ်ပေါ်လာတာကဖြစ်တာပျောက်ကုန်တာကပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာအဲ့ဒါမြင်ပဲဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးစင့်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဒါစင်လို့တော့ဝိသိကိစ္စပါရော့ပါတာပေါ့ဟောဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စရော့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမဟုတ်လားဩဩဩဒီလိုတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်စားဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လွယ်လွယ်လေးပဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတော့ခက်တော့ခက်ခက်ခက်ခဲလားလို့ပဲဟုတ်မလဲကို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာကိုသိလိုက်ပျောက်သွားတာကိုသိလိုက်ဒါပဲမဟုတ်လားသိစရာစိတ်ကလည်း73မျိုးပဲကြိုက်ရရှုပဲပေါ်လာရရှုမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ်ကနာကကာဟွန်းတန်တီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားသိမ့်မရှိဘူးလားနာဆိုတဲ့နှာခေါင်းနဲ့အမွှေးနူလေးကနာအကြည့်ရုံမဟုတ်လားဘောကပေါ်နဲ့ကာဟွန်းတန်ကလေးကတိတ်တမဟုတ်လားနာအကြည့်ယုံနဲ့မှန်နဲ့နာအကြည့်ယုံနဲ့မှန်နဲ့ဆိုတော့ဗာစိတ်ပေါ်ကြားစိတ်ပေါ်နာအကြည့်ယုံကြီးတဲ့ကြားရလားဘောကအတန်ကြီးတဲ့ကောကြားရလားနှစ်ခုပေါင်းမှမှနာအကြည့်ယုံကလည်းယုံအတန်ကလည်းယုံယုံဒီစာတိရလားအမသိဘူးသူတို့ရတာမသိပါဘူးဒါမဲ့သူတို့ချင်းတွဲပက်ဆိုင်ပက်မဟုတ်လားသူတို့ချင်းဆုံရတဲ့ခါကျတော့ဗာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီကြားစိတ်ဖြစ်ရှုပါ။ဩဩဩအဲ့ဒီကြားစိတ်ကြတော့ယုတ်လားနံလားနာအကြည့်ယုတ်ကတော့ယုတ်အတန်ကလည်းယုတ်ခုအဲ့ဒီယုတ်တွေရှုဖို့မဟုတ်သေးဘူးနော်နံကိုရှုဖို့ဒီကလေးပြောနာမဟုတ်လားအဲ့သူတို့ကခုဆုံးရင်းကြောင့်ပေါ်လာတာကကြားစိတ်ပေါ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာမဟုတ်လားကြားစိတ်အဲ့ဒီကြားဥစ္စာလေးပေါ်ကနေဆိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲနောက်ကနေဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့သိတယ်ပြီးတော့အခုမရှိသေးလားအခုတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပျောက်တာလေးကိုလည်းညနောက်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတော့မရှိဘူးလို့သိတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလေးကိုသိနေအောင်ပဲပေါ်လာတာလည်းသိပျောက်တာကိုလည်းသိတယ်သိသိနေတာကလေးကဘာတစ္စာမေကအတ္တစာနောက်ကသိသိသိသိနေတာပေါ်လာတာလည်းသိပါတယ်ပျောက်သွားတာလည်းသိပါတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကလေးကိုနာမည်ပေးရင်ဘာတစ္စာဘုပ္ပကပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်နဲ့ပေါ်လာတာရောပြောက်သွားတာရောအဲ့ဒီသဘောလေးကသူ့သဘောလေးကဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဆိုတာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မဟုတ်လားသူ့သဘောနာမည်ပေးလို့ရှိရင်ဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာအဲ့ဒါကိုတိနေတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကဘာတစ္စာဩတစ္စာကလက်စားတတ်တော့ခန္ဓာထဲမှာပေါ့နော်ကိုတုံးကတော့စာအုပ်ထဲလို့အောက်မိတာနော်စာအုပ်ကမှတ်တမ်းပဲတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကိုခန္ဓာနဲ့စစ်တော့ခန္ဓာထဲမှာရှိတာဟုတ်ကြတယ်မဟုတ်လားနံကလေးပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ကိုသိတာမဟုတ်လားပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ခေးကဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာသိတာကလေးကဘာတစ္စာမက္ကတစ္စာဆိုတော့အတိလေးကနောက်ကတတိပိတတိတတိပိတတိတတိပိတတိထပ်ထပ်ထပ်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောတတိယအုပ်ကလောဘတဏ္ဏလာလို့ရရဲ့လားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ထတိယဥဒ္ဓပေါ်မှာနေရာမှမအားဘဲနဲ့တဏ္ဏလာရတတ်ပါမလားတဏ္ဏမရရင်ဥပါဒံလည်းမရဘူးဥပဒံမရရင်ကာမဘဝလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီ၃မျိုးကအကြောင်းတရားတွေမဟုတ်လားဘာတစ္စာသမှုတရားတစ္စာသမှုတရားတစ္စာတွေမပေါ်တော့ပဲငုံတို့ကွယ်ပြောက်သေးကုန်ရတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြစ်ပျက်တွေကဘာတစ္စာအဲ့ဒါကိုသိနေတဲ့ညာကဘာတစ္စာငုံတို့ကွယ်ပြောက်သေးကုန်ရတာကဘာတစ္စာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်အကျိုးတရားတွေကိုလာအောင်မလားနောင်လာမဲ့ခန္ဓာပဲလေခန္ဓာ၅ပါးတို့အဲ့ဒါတွေလာသေးရလားခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာတွေမဟုတ်လားနောင်ခန္ဓာတွေလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေမဟုတ်လားမလာဘူးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့နောင်ခန္ဓာတွေမလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့တခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနိရောဓဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါပြောတာဖြစ်ပျက်တွေကဘာသစ္စာအဲ့ဒါကိုတိတိနေတဲ့ညာကဘာတစ္စာဟုတ်တယ်နော်ဒကတစ္စာငုတ်တို့ကွဲပြောက်သေးကုန်ရတာကဘာတစ္စာနောင်ခန္ဓာတွေမလာရတာကဘာတစ္စာအဲ့ဒါလို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်တာပြီးတော့ရှုပွားလို့ရင်တော့တစ္စာတိကျလုံးခန္ဓာမှာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်ဖို့ကိုအရေးကြီးတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဒါကိုညွှန်ကြားတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းကိုစီကိုငါဒီတိုင်းဆိုရင်မခက်ပါဘူးဒီပင်ပစ္စည်းလည်းပဲဈေးထဲထပ်ပြီးတော့ဝယ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนา ကိုရှိတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒါအလုပ်လုပ်ကြတာမဟုတ်လားစိတ်တွေအမျိုးမျိုးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့ပေါ်ပျောက်ကုန်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပျောက်ကုန်တဲ့ဒါလေးတွေကိုနောက်ကနေဉာဏ်နဲ့သိအောင်မဲ့မဟုတ်လ
1: ား
0: ကာဝိပဿနာဖြစ်တာပေါ့ဘသူကိုရှုတာတော့စိတ်ကိုရှုတယ်ပြောကြတော့စိတ်ကိုရှုတယ်လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကိုရှုတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုတာပါလေစိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုတယ်အဲ့လိုပေါ့လားအေးအဲ့ဒီဒီအဖြစ်လည်းပဲလူလားအတ္တတရားတူကိုရနိုင်ပါတယ
1: ်
0: ဒါစိတ်တာနုပါဒနာမဟုတ်လ
1: ား
0: အေးဒါကြောင့်မို့လို့လွယ်လွယ်ပါပဲကိုယ်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်တို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်အပြောင်းလဲကိုသိနေခြင်းအပြင်လူလားအတ္တတရားတူကိုရနိုင်တယ်အဲ့လိုရနိုင်တော့အလုံးတရားဓမ္မတို့လည်းလွယ်လွယ်ဖြစ်တဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖြင့်စိတ်ကိုရှုပြီးကိုယ်ကြီးကိုယ်ကတရားတူရနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေးတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
2: ့384ခုနှစ်ပြသလာပြီကျော်ခုနှစ်ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်ကြာသပတေးနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဓမ္မရုရှိမထေရဤအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဓမ္မရုစီဓမ္မရုစီယထေရအပါဒနာဒီပါဠိစာပေမှာပါဠိစာပေမှာအပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့ဉာဏ်သာတစ်ခုပါရှိအပဋ္ဌာနာဆိုတာအတိတ်ဘဝကဘယ်လိုကျင့်ကြံအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝဆက်လမ်းဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ချွတ်တန်းဝင်နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွတန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ကိုယ်တိုင်သူဘယ်ဘဝကဘယ်ဘဝကပါရီလုပ်ခဲ့ပါလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဂါထာပန္ဒနဲ့ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ကျမ်းတွေပေါ့ဥပမာမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါခပြားကျမ်းလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကဗျာဖွဲ့ထားရှေးစပီးယားကဗျာတို့လိုဒီအပဒနာဆိုတဲ့ကျမ်းကသူဘယ်တော့ငါဘယ်ဖျားလက်ထက်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ဘယ်ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးဘလို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ငါလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ခုဘဝမှာသူယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပဒနာအဲ့ဒီအပဒနာဟာဖရာတွေလည်းပါတယ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေလည်းပါတယ်ယဟန္တာထေရအမျိုးသားယဟန္တာတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးယဟန္တာတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးယဟန္တာတွေရဲ့အကြောင်းကြတော့ထေရီအပဒါနာလို့ခေါ်တယ်အမျိုးသားတွေကြတော့ထေရပဒါနာအပဒါနာအပဒါနာဆိုတာအတိတ်ဘဝကကျင့်ကြံချက်ကိုအထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြဆိုလိုတာသူတို့ဘာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးပြန်ပြောတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအပဒါနာတွေထဲမှာတချို့ကတူတူလေးအကြောင်းအရာတွေကတချို့ကျတော့တော်တော်ရှည်အခုဒီကနေ့ညဓမ္မရုစီယထေရအပဒါနာဓမ္မရုစီမထေရရဲ့ပါရမီဖြည့်ကျင့်ခဲ့မှုပေါ့နော်ဓမ္မရုစီမထေရရဲ့ပါရမီကုသိုလ်အကြောင်းပြောမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အရင်တော့လည်းဒီတရားကိုဟောဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဌိနာမေနဲ့ဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတကယ်မိတ်ဆွေကြီးတွေဟာအမရဲမှာနဘဝပဲကျုံရတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တာအဲ့တော့เนา တဲ့သူစတဲ့ခဆန်းနေပေါ့နော်ဓမ္မရုစီကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါမှာသူကဓမ္မရုစီနဲ့ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှတရားနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူဇလန်ဘယ်ဟာဆလာတာတော့ဆိုသူပြပြောပြတဲ့အကြောင်းအတိုင်းပဲဟိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကဇလန်တွေကသူပြန်ပြောတဲ့အတိုင်းခပြာနဲ့ရေးထားတာပေါ့နော်ခပြာနဲ့ရေးထားတာအဲ့ဒါကိုဇမလူရှင်းပြဗဒ္ဓမဟိုဇလန်လေးကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဇလန်လေးကကောင်းတယ်သူစပြောတာပါစပြောတော့ရှတအတိပင်ကရောဖုတ်တော်သူမိထံပြာကလေးစီနောတိပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကတဲ့သူမိထရသိကိုပြာထိပ်ပေးတော့ငါဘယ်လိုပြာထိပ်ပေးခဲ့တယ်ဘယ်လိုဆိုခဲ့တယ်သူမိထရသိကိုပြာထိပ်ပေးခဲ့တယ်ဘယ်တော့တော့ဆိုအပရိမေယဣတောကပ္ပိအယံဗုဒ္ဓောပွေတတိဘယ်လိုပြာရိပ်ပေးတာတော့ဆိုရင်အတိုင်းတာမရှိတဲ့ဒီကနေ့ကဘာကစားပြီးနောက်အတိုင်းတာမရှိတော့အောင်ကြာညောင်းတဲ့ကဘာမှာတဲ့ဒီသူပေတာယသိဟာဗုဒ္ဓတဆူဖြစ်လိမ့်မယ်အပရိပိယဣတောကပိအယံဗုဒ္ဓောပွေတတိဒီသူပေတာယသိလေးဟာအလွန်ကြာညောင်းအတိုင်းတာမသိရလောက်အောင်ကြာညောင်းနဲ့ခပါးလေးလွန်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဗုဒ္ဓတဆူဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီဘာလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလို့ဖော်ပြမထားဝဲနဲ့အပရိမေယိကပ်ပေလို့သုံးထားတာနော်ဒါအတိတ်ပဲအဲ့တော့လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလွန်ရင်ပေါ့အတိုင်းတာကတတ်မရှိလောက်အောင်ကြာညောင်းတဲ့ခပါးလေးနောက်မှာဗုဒ္ဓဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအတိအကျအပြီးနာမတွေနေတကွဗျာဒိတ်ပေတော့ငါပေးခဲ့တယ်ဣမတစနိကမာတာမာယာနာမဗောဓိတ္တိဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့မဲတော်ကမာယာလို့မိရလိုက်မယ်ပိတာတုတ်တော်နောနာမအယံဟိတတိခောရမောခမည်းတော်ကတော့တုတ်တော်ရဏဖြစ်ပြီးဒီအလောင်းလျာပုဂ္ဂိုလ်ယသိသူမိတာယသိကတော့ကောရမလို့အပြည့်ထင်ရှားတဲ့ဖျားဖြစ်လိုက်မယ်ဒါဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကပြားရိပေးဖို့ကိုပြောပြတယ်ပဒါနံပဒဟိတဝနကတဝဒုက္ခရာကာရိကံဒုက္ခရာကာရိကသာအလုံးကိုခက်ခဲပင်မှတ်ပြီးလုံနိုင်ဖို့အလုံးခက်တယ်ဒုဆိုတာခက်ခဲရင်ကရကလောက်ရခက်ခဲရင်ရင်ချူပါအထောက်ရတဲ့အလုံးဒုက္ခရာစရိယာလို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခစရိယာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရာစရိယာပြောနော်ဒုက္ခရဆိုတာလူတိုင်းလုံးဖို့အမတမ်းခဲနေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးခက်ခဲတဲ့အလုံးတစ်ခုကိုလုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဒါနံပရိတဝါတရားထုတ်တယ်ကတ္တဝါဒုက္ခရကာရိကံဒီသဗ္ဗိတဉာဏ်ရဖို့မောမနာမသိဆိုတဲ့ဘဝအဆုံးသက်ကိုတွေးရှိဖို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်။အဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးတော့ပဋ္ဌာနာပတ္တဟိတဝါတကယ့်ကိုကမ္မထန်ဤစနစ်နဲ့ချိုးပန်းအထုတ်ခဲ့တယ်တဲ့အထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအတ္တထမူလေတမ္ပုတ်တော်ဘုဆိတ်တတိမယတော်ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာညောင်ဗုဒ္ဓဟိဖြင့်ယင်းမှာတဲ့ကိုယ်တိုင်တရားကိုသိတဲ့ သူများဟောလို့သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းစဉ်နဲ့တရားဓမ္မကျင့်သုံးလို့ဖျားဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်အသိဉာဏ်တွေရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့နော်ကဘာပေါင်းများစွာကြောင်းလင်းတဲ့အခါမှာဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်မေရောကမာယာခမီးရောကသုဒ္ဓရဏသူကိုယ်တိုင်ကတော့ခေါ်ရမအဲ့ဒီကိုအမှခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့ညောင်ဘုဒ္ဓဟိပင်ရင်မှာသူဟာဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်အသိဉာဏ်ရရှိလာလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပေါ်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုဥပတိတ်သောကောလိတောစာအက္ခဟိတန္တိတာဝကအမျိုးသားတပည့်တွေထဲမှာတဲ့ဥပတိတ်တန်နဲ့ကောလိတာတို့ကထိတ်တန်တပည့်နှစ်ဦးဖြစ်နေမယ်သူတို့ကထည့်ပြီးတော့ကြားလိုက်ပေးတာဥပတိတ်တာဆိုတာငယ်နာမည်နဲ့ပြောတာသာသနာတော်ရောက်တဲ့အခါယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယုတိလေးစားတဲ့အနေနဲ့သာရိပုတ္တာပြီးခဲ့တဲ့နာမည်နဲ့သာရိရဲ့သားတော်ဆိုရဲအိဗေနဲ့ခေါ်ကြတာဥပတိတ်တဆိုရဲနာမည်နဲ့မခေါ်ပဲနဲ့အမေနာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်သာရိရဲ့သားကြီးဘုမပြေမလဲခုခေါ်တယ်လေအဲဖိုးသားကြီးတို့ဖိုးသားငယ်တို့အဲ့လိုခေါ်ကြတာရှိတယ်ခေါ်တချို့နာမည်မခေါ်တော့ဘူးလေကိုသားကြီးတဲ့အဲ့လိုခေါ်တာလည်းရှိကြတယ်ဟုတ်အဲ့လိုပဲသာရိရဲ့သားတော်ကြီးတို့ဆိုပြီးတော့သာရိပုတ္တဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်တယ်။ကောလိတာဆိုတာလည်းသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကပေါက္ခလာတ။လူနာမည်ကကောလိတာ။ကောလိတာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သာသနာတော်မှာမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာပေါက္ခလာနာလို့နာမည်အနွယ်အမည်နဲ့နာမည်ပေး။အဲဒီနှစ်ပါးကတော့ထိတ်တန်းတစ်ပြည့်နှစ်ပါးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။အနန္တနာမနာမေနဥပဋ္ဌိတ္တိမန်စီနံဒီသူမိရယတိဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့အနန္တမြည်ရှိတဲ့ရဟန်းတော်ကသူ့ကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးလိမ့်မယ်အလုံးကြွေးပေါ့အလုံးကြွေးဆိုတာအနိကပုจิဝငယ်ပြုတယ်အလုံးသူရဝေယဝိသရိစီစဉ်ပြီးခုခေတ်လို့ဆိုရင် PSO လို့ခေါ်မှတ်မှာတယ်နော်အနိကတုတ်ပြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရသဗျာရဲ့ PSO ပေါ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်တဲ့နောက်ခေမာဥပ္ပလာဝဏ္ဏသအခဟိတန္တိတာဝိကအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတပည့်မာနေတဲ့ကတော့ခေမာနဲ့ဥပ္ပလဝဏ္ဏတို့ဟာထိတ်တန်းတပည့်မတွေဖြစ်နေတယ်။မျိုးသမီးတွေကလည်းပဲထိတ်တန်းရောက်တာတွေရှိ။ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုကခေမာထေရီ၊ရှင်မောကလန်လိုကဥပ္ပလဝဏ္ဏ။ပညာရာမှာဣတရေရတယ်၊တကောရာမှာဣတရေရတယ်။အဲ့တော့ဘိက္ခုနီမနှစ်ဦးဟာလက်ဝဲရလက်ရရနဲ့လက်ဝဲရ။အစံတတ္တိထူချားတဲ့အမျိုးသမီးတပည့်မာလေးဖြစ်နေမယ်ဒါကယဟန်တော်အတိုင်းဝဲမှာအမျိုးသားယဟန်တော်မျိုးသမီးယဟန်တော်သူတို့ထဲမှာထိတ်တန်းတပည့်နှစ်ဦးရှိတယ်ဒါတွေကတကယ်အဖွဲ့အစည်းကြီးတက်မှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ထူချွန်ပြီးတော့ထိတ်တန်းအားကိုးရစုပ်ပုံပေါ်တယ်ပြောမှဆိုရင်တော့ hierarchy လို့ခေါ်တော့ပေါ့အကြီးချင်းရနမစင်တာအကြီးချင်းရမတူကြဘူးလေ။အကြီးချင်းရအစွမ်းဤအမြင့်မားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။နောက်တကလူဝကြောင်နေတဲ့ကလည်းပဲရွေးချယ်ထားတာရှိတယ်။ဒါရီကသူ့အတူဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တိုင်စုပံပြီးတော့ဖြစ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကဖြားရိတ်ပေးတဲ့အထက်ပဲတခါတည်းအတိအကျထည့်ပြောစေတောအာလဝကောစီဝအက္ခံဟိတံတုပါတကာဥပတကာဆိုရာရှရဏသုံးပါးကိုစီကတ်တဲ့ဘုရားဘာသာလူဝချောင်းလူလောကဘက်ကဒီကနေ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်းလို့ခေါ်တယ် ဖယားလက်ထက်ကတော့ဥပတကဥပတိကလို့ပဲခေါ်တယ်အသုံးနှုတ်ညမတူဥပတကဥပတကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားထံဖယားရဲ့တပည့်အမျိုးသားလို့ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့စိတ်ကကိုယ်ဝယ်တဲ့တပည့်မျိုးသားအဲ့ဒါမဲ့စိတ်တသူချွေနဲ့ဟဋ္ဌအလဝကဟဋ္ဌကအလဝကမင်းသားတို့ဟာထက်တန်းသားနှုတ်ဖြစ်နေပဲအဲ့ဒါမဲ့သူတို့ကထူးချုံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ခௌဆုတ်တရနန္ဒမာတာအကဟိတန္တုပါတိကအမျိုးသမီးဥပတိကမတွေတဲ့ကခௌဆုတ်တရနဲ့နန္ဒမာတာဆိုတဲ့ဥပတိကမတွေကထိတ်တန်းတပြည့်တွေဖြစ်တယ်တော့အလွန်ထက်မြက်ကြတယ်တရားခௌဆုတ်တရကပညာအမတမထက်မြက်တယ်အခုဒီကနေ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပိဋကသုံးပုံထဲမှာဣတိယုတ်ပါဠိတော်ဆိုအဲ့ဒီခௌရသိက္ခာဟိုတည်းပေါ့ခௌတကနိကေတည်းမှာဣတိယုတ်ပါဠိတော်ဟာခௌဆုတ်တရကမြတ်စွာဘုရားစီတရားနာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့သုတ်တန်နဲ့အဲ့ဒါတွေနော်ဣတိယုတ်ပါဠိတော်လို့ခေါ်တယ်ဣတိယုတ်တကဖျားတိလို့ဟောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကဘာလို့ तू ပြန်ဟောတာတော့ဆိုကောသမိရဲ့နန်းတော်မှာနန်းရပိပိယ3ဦးရှိတယ်နန်းရပိပိယတွေကအပြင်ထွက်ခွင့်သိပ်ရှိကြအောင်နော်ဖခင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှအဲ့တော့ကြောင်းသွားပြီးတော့တရားနာဖို့ဆိုတာသူတို့မလွယ်ဘူးမလွယ်တော့အမဝတိမှုရှိတဲ့သမဝတိမိဖုရားရဲ့ချမ်းရံအမျိုးသမီး900တို့ကဖရာကိုအမတမကြည်ညိုကြတယ်တရားလည်းပဲအမတမလိုက်စားကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုယူပြီးတော့စားစားရရတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့အမျိုးသမီးကဒေါ်ဥတ္တရာခါလီနည်းနည်းကောင်းနေလို့ခုံးဆုပ်တရာလို့ခေါ်တာခုံးစာဆိုတာခါကောင်းတာခါလီနည်းနည်းကောင်းနေလို့ဒါပေမဲ့သူကအမတမသွက်လက်တယ်အမတမထက်မြက်တယ်ညာကောင်းတယ်သူ့ကိုဖခင်ကြောင့်ကိုလွတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်တရားဟောတာတွေကိုနာယူခိုင်းတယ်နာယူပြီးသူကပြန်ဟောပြအဲ့ဒါကိုဣတိဟုတ်တကပါဠိလို့ဆိုပြီးတော့မှတ်တတ်တင်ထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုခௌဆုတ်တရာဟာပညာဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နန္ဒမာတာဥပတိကပါဆိုတာဝေလူကန္နကိမြို့မှာနေတာသူကအစွမ်းတကူကြီးမားတယ်ပေါ့နတ်တိနဲ့တောင်စကားပြောနိုင်လောက်အောင်သူကစွရင်တတိရှိတယ်သူဇလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပါရယနာဝက်ခါထာလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အမတမလေးနှစ်တဲ့သုတ်တန်ခါထာလေးကိုသူကအလွတ်ရညခါတော့ဘယ်နဲ့စောစောလို့ဆိုရင်ပါရယနာကိုသူကပိပိတတအတန်းနဲ့တန်တာနဲ့သူ့ရဲ့ပြတ်သက်ဆောင်သူတိုက်အိမ်လာတာခါမှတက်ပြီးတော့သူကရွတ်လိရှိတယ်။သူရွတ်ထာကိုတခါတော့ဝိသုဏမင်းကြီးကနားထောင်။ကောင်းကင်သွားရတဲ့တိုက်ဆိုင်တော့ခဒရက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်။ဆုံးတဲ့အခါတာရုခေါ်ဘသူလဲလို့မေးတော့ငါဝိသုဏမင်းကြီးပါလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီနတ်နဲ့စကားပြောရအောင်သူကလည်းစွန့်တတ်ရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ခௌဆုတ်တရာနဲ့နန္ဒမတ္တာဆိုတဲ့ဒီဥပဒကမှာနှစ်ဦးဟာအမျိုးသမီးဥပတိကာတွေထဲမှာသူကထိတ်တန်းတပြည့်ဤဖြစ်နေမယ်။ဘောဓိဣမတဝိရတအတ္တထောတိပေါ့စတိ။ဖျားရီဟာပွင့်တဲ့အခါမှာတဆုနဲ့တဆုဟိုပွင့်တဲ့နေရာချင်းမတူဘူး။တဲ့ပင်ကိုမိပြုပြီးတော့တပည့်အောင်မှာပဲတရားတို့တရားမြတ်ရကြတာဒါထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ဘုရားဘာသာဝင်ဘုရားဘာသာမှာဖျားဖြစ်သမျှဟာတပည့်အောင်ပြည်ကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တပည့်အောင်မှာဖြစ်ရတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်အားတပည့်ကဘယ်လောက်တန်မိုးရှိလဲဖျားတဆုနဲ့တဆုကလည်းပဲတပည့်အောင်မှာမဖြစ်တဲ့ဖရားလို့မရှိဘူးအလုံးဟာတစ်ပင်အောင်မှဖြစ်ကြတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုတော့တစ်ပင်ဆိုတာတဘာဝအရေးလူတွေကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။တကယ်သူတော်စင်နေဟိုအရေးခိုးပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းတဲ့နေရာတွေတမိုးရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်။ဟော လူလောကမှာတပင်းအောင်နေတယ်ဆိုတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးလေအိမ်ထဲဝင်သွားရင်တော့တကားပိတ်ထားလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်မယ်တပင်းအောင်ဆိုတာတကယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတကယ်သူတော်စင်မှအလုံးမြင်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့သူတပင်းအောင်မှာတရားတို့တရားများရချတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့တရား

0: အမှုဘောဓိပင်လို့ခေါ်တာဘောဓိဆိုတာဘောဓိဩစတိစတုတ္တပကိတုညာဏသောတပတိမေတဂရဂမိမေအနာဂမိမေရဟတမေဆိုတဲ့မဲ့၄ပါးမှာဖြစ်တဲ့အတိညာဏ်ကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာဘောဓိဆိုတာညာဏ်ကိုခေါ်တာအဲ့ဒီညာဏ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုလည်းပဲဘောဓိလို့ခေါ်လိုက်တယ်အတိညာဏ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ဆိုပညာဘူမိပေါ့နော်ပညာရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရနေရာလို့ဆိုတာအဲ့တော့ဘုရားတဆုနဲ့တဆုကမတူကြဘူးဒီကမ္ဘာမှာပွင့်သွားတဲ့ဘုရားတွေတောင်ပါပဲကကုသနာမြတ်စွာဘုရားကကုတ်ကုတ်ပင်အောင်မှာပွင့်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကုတ်ကုတ်ပင်ဒီပေါ်နေပဲအကနိကေမှာတော့ကုတ်ကုတ်ပင်ဆိုအရေးကောင်းတယ်နိပမာပြည့်မှာတော့ကုတ်ကုတ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်သင်္ဘောကုတ်ကူပမာကုတ်ကူအရေးရအောင်စိုက်တာသင်္ဘောကုတ်ကူလို့ခေါ်တယ်ပမာကုတ်ကူကအဲ့ဒါလောက်ကြီးအရေးမကောင်ဘူးအပင်ထွားတယ်သူကသင်္ဘောကုတ်ကူဆိုတော့အိုးဆိုင်ဆိုင်လေးပဲလမ်းမေးမှာစိုက်တာလေကုတ်ကူပင်ကြီးတယ်အဲ့ဒီကုတ်ကူပင်အောက်မှာကကုသနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီခေတ်ကကုတ်ကူပင်ဒီပေါ်ရိပင်ဒီကနေ့ခေတ်တော့အရေးရပင်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ထင်းခုတ်ဆိုင်နေကြတယ်။ပေါ်ရိပင်လည်းမသိကြတော့ဒါခစ်ကုံသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနောက်မှာပွင့်တဲ့ကောဏကပနာမြတ်စွာဘုရား။ကောဏကပနာမြတ်စွာဘုရားကြတော့ရှေတဖန်းပွင့်အောက်မှာပွင့်တယ်။တဖန်းပင်အောက်။ရှေတဖန်းပင်အောက်မှာပွင့်လို့ရှေတဖန်းပင်ဒီပေါ်ရိပင်အဲ့ဒီခေတ်ကကနေ့ခေတ်တော့တမန်သစ်ပင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သွားတယ်။နောက်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကြတော့ညောင်ပိနေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညောင်ပိနေဖြစ်အောင်မှာပွင့်နေ။ညောင်တော့ညောင်ပဲညောင်ကလည်းပဲညောင်အမျိုးအစားအစိတ်လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်။နော်ညောင်ညောင်ပဲအမျိုးအစားများဒီကောရောဘုရားပွင့်နေညောင်ညံပုတ်တဲ့ဟေအတ္တထလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်။ဘွာတော့ညောင်ပိနေညောင်ပိနေပင်မှာပွင့်တယ်အဲ့ဒီပင်ကလည်းကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဆိုရင်တော့ဗောရိပင်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဗောရိပင်ဆင်းနေမှာမပပြမှာအတိမမပြူကြတော့ခက်ကုန်သွားတယ်ကောရဝမြတ်စွာဘုရားကြတော့ညောင်ဗုဒ္ဓဟိပင်ညောင်ပင်လို့ခေါ်တဲ့အရွက်မှာအဖျားမှာအပြီးတော့နေရရှိရှိလေးသူရကတမျိုးအဲ့ဒီမှာပွင့်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့ပေါ်ရိပင်ဆိုတာအဲ့ဒီညောင်ပင်ကိုပဲခေါ်ပြန်တယ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘောဓိဣမတ်တဝိရတ္တဒီရရင်ပြီးလုံလောက်ဝိရရှိတဲ့ဂေါရမဖရာရဲ့အတိညာရရှိတဲ့နေရာဟာအတ္တထဆိုတဲ့ညောင်ဗုဒ္ဓဟိပင်ပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဖြာရိတ်ပွဲမှာအတိအကျဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကယသိရဲ့ခေါင်းရင်းမှာရက်ပြီးတော့ပြောနေတာ။နော်ဖြာရိတ်ပေးနေတာ။အဲ့ဒီဖြာရိတ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာအလုံးပိယတ်တည်းကအများကြီးအမရဝတီမြို့ဝတ်သူတွေကလည်းဖျားကြွလာမယ်ဆိုလို့ထွက်ပြီးတော့ကျူးဆူကြတယ်လမ်းခင်းကြတယ်လမ်းပြင်းကြတယ်ပေါ့။နတ်တိပြမာရီကလည်းရောက်ရှိနေကြတယ်ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကကြွလာတဲ့ဟာကိုချူဆူပြီးတော့ရှ िख ိုးပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမှန်တမ်းများတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဝိရရဲ့အသေးလေးလည်းပါလာတယ်သူဝိရရဲ့အသေးကကိုကိုဝှဆင်းပြီးဒါခင်းလှူတယ်ဒါအသက်စွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်တမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအသက်စွန့်ပြီးတော့လှုပ်တာတသိန်းပမာဏရှိတဲ့တန်ခါတွေကဒုက္ခဏကိုဘောနဲ့ဖြတ်သွားမယ်ဆိုမှုတ်အမှုတ်မှုတ်ညံ့ညံ့ဖြစ်သွားနော်ပြချက်သွားမှာပဲအကုန်အဲ့ဒါကိုစွန့်ပြီးတော့သူကဒုက္ခဏကိုဘောကနေလျှောက်လန့်မှုဆိုပြီးတော့လျှောက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းရင်းမှရက်ပြီးတော့ဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့စိတ်ဆန္ဒမျောလင်းချက်ကအလွန်ကြီးမားတယ်မျောလင်းချက်ကအလွန်ကြီးမားတယ်စိတ်ဆန္ဒကအလွန်ပြည့်ပြတယ်သူလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာဖះဆုပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိတို့ မြတ်စွာဘုရားပိဋိပရိုဖက်စီပရိုဖက်စီခေါ်တာပေါ့တလောက်ဆန္ဒပြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဒါအနာဂတ်ကိုခေါ်တဲ့ဆိုခဏိခိတ်တောင်မှာပဲပင်လေထဲမှာလေဖြည့်အနိယဝန်ဖြစ်လို့ရှင်ဘယ်နေ့ပုံတိုင်းတိုက်ပဲဆိုပျော်သေးတာပဲလေဒါဖရားပဲမသိတာမှမရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်အကုန်ပြောနိုင်ဘာကိုချိပြောတာတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့ရဲ့စွန့်စားနိုင်တဲ့တတိနော်လုံးဝနဲ့တတိသူ့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့လုံးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားဒါတွေကိုကြည့်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကနောက်ဘယ်တော့မှမဆုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖေရောမုံတိုင်းဝင်မှာဆိုတာလို့ပဲဖေရောဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတာจุติပြောနိုင်တယ်ပစ္စပန်ရှင်นี่ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီဗျာဒိတ်ပွဲမှာဣဒံသုတ်တဝါနဝဆနာအတ္တမတမဟိတိနောအတ္တမတမဟိတိနောအတ္တမဆိုတာဖျားဆိုတာဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးအမှန်တမ်းထူခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူလောကမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဗျာဒိတ်တကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာတဲ့အမောဒိတာနရမရုနမတန္တိကတင်ဇလီအလုံးပိဋိတ်တည်းကလူတွေရောနှစ်တွေရောလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြတယ်။တိတ်ကိုဝမ်းသာပြီးတော့သာဓုခေါ်နေကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပိဋိတ်တကြီးတယ်မှာအလုံးကိုပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဩဘာပေးကြတယ်ပေါ့နော်။ခုခေတ်ဩဘာပေးတယ်လက်ခုပ်တီးတာ။အဲ့ဒီခေတ်ကတော့သာဓုခေါ်ကြမှာသာဓုခေါ်ရရှိတယ်ပိဋိတ်တရားဝန္တအာရဖြစ်ရင်ဒီကိုယ်မှာပါလာတဲ့ဘဝတွေကိုမြှောက်ကြတာတို့ကတော့ရှိတယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့ခုခေတ်လည်းအမျိုးမျိုးလောက်ကြတာအလံကံရန်နာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်မျိုးတော့လောက်တယ်ဝန္တတဲ့အထိတ်မှကိုပြကြတာအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းဒါသူမိတာတဲ့လေးကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီပိဋိတ်ထဲမှာတဒဟံမနောအတိမေခောနာမသူသိခိတောဓမ္မရုရှိကပြန်ပြောပြတာသူကောရမဖေရလက်ထက်မှာယဟန်ဘဝရောက်တဲ့ခါတားလေးကိုပြန်ပြောတာအဲ့ဒီတုန်းကတဲ့ငါဟာမေခာဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ပြည့်သက်ထက်မှာသူပါတယ်သူနာမည်ကမေခာတဲ့အသိပညာတတ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မေခာဆိုတဲ့လူငယ်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့သုတ္တဝဖြာကရဏံတစ္ထံသူမေတ္တမဟာမုနိသူမေတ္တရဲ့သိကိုအခုလို့ဖျားဖြစ်လိုက်မယ်လို့ဖြာတဲ့စကားမြတ်ကြားတာကိုသူကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတံဝိတ္တထောဘဝိတ္တဝါနာသူမေတ္တကရုဏာတေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာအများပေါ်မှာကျင်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်သူဝိရယသိလေးရဲ့အပေါ်မှာသူဟာအဲ့ဒါမှခင်မင်ပြီးတော့ယဉ်နီးသွားတယ်စိတ်ထဲမှာနော်အဲ့ဒါမှကြည်ညိုသွားတယ်ပေါ့မိကဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဖြာတဲ့စကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူဝိရယသိပေါ်မှာသူကခင်မင်ယဉ်နိစိတ်တွေချစ်ခင်တဲ့စိတ်တွေကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတော့ပပ္ပစံတင်းစတံဝိရံတဟဝအနုပပ္ပစေအဲ့တော့သူဝိရယသိလေးကယသိဘဝယဟန်ဘဝကူပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူ့နောက်ကနေတပည့်ခံပြီးတော့သူလည်းအဲ့တော့ယဟန်ဥခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ယဟန်ဥခဲ့တယ်တဲ့အော်ဒီတိုင်းဆိုရင်သူမိရာရဲ့တေကဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထာမယသိဝရဟန်းဝတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတာလားမပြုတာမပြုဘူးလားယသိဘောနဲ့ပဲနေတာလားဆိုတာမရှင်းနိုင်ဘူးဒီစာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပပ္ပစံတင်းစတံဝီရံသဟတာဝအနုပပ္ပစိံသဟဝအနုပပ္ပစိံဆိုတော့သူမိရာရဲ့တေကဘုရားရိပ်ပဲပြီးတဲ့အခါမှာရန်ဖြစ်တယ်သူလည်းလိုက်ပြီးတော့အတူတကွာသူ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်တယ်သို့ဆိုတံဟူတော့ပါတိမောက္ခတမေအိန္ဒြိယသုစာပင်စာ ရမ်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေနဲ့သူကသူထင်းထင်းရှားရှားတယ်ဣန္ဒြေ၅ပါးကိုလည်းပဲထင်းထင်းရှားရှားတယ်မျက်စိနာနာလျာကာယဟောဒီမှာတော့ပင်စသူလို့ဆိုတော့ဣန္ဒြေ၆ပါးလို့မဆိုဘဲနဲ့ဒီမှာ၅ပါးလို့ဆိုတာထူးနေတယ်ဣန္ဒြေကိုထင်းထင်းရှားရှားခဲ့တယ်တဲ့တုဋ္ဌာစီဝောတတော်ဝီရောစိနတစိနသာသနာကာရကောသူကအမြဲတမ်းဘဝမှာစင်စင်ကြဲကြဲမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးယဟန်ပြီပြီနေတိုင်းတော့စင်ကြဲတော့အသက်မွေးမှုနဲ့နေတယ်အဲတော့ယဟန်နေစင်ကြဲတော့အသက်မွေးမှုဆိုတာဆွမ်းခံစားတာပဲသူများစီမတောင်းမှုမယမ်းမှုနော်အလူမခံမှုဆွမ်းခံပြီးတော့စားတယ်ရတာနဲ့ချိန်တ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့တခြားနေနဲ့စီးပွားမလုပ်ဘူးတရားဓမ္မတွေကြီးညို့လို့လှူတဲ့ဆွမ်းတစုံတစုံခံယူပြီးတဲ့အခါဒါနဲ့ပဲမြတ်တာရောက်ရဲ့တဲ့လို့ဆိုလိုတယ်တတော်ဝီတော့အမြဲတမ်းတတိရှိရှိနဲ့သာသနာစိနသာသနာကာရကောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်တာရှင်းသုံးခဲ့တယ်တဲ့သူဟာအဲ့တော့သူမိတာယသိနဲ့အတူဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတပည့်ခံပြီးတော့သာသနာ့ဘောဝင်တဲ့သဘောအဲ့လိုယဟန်ဘောကရောက်သွားတာပထမဆုံးကတော့တကယ်ယဟန်ကောင်ယဟန်ပိတာဆိုနေတယ်အေဝံဝိဟရမနောဟံပပမိတ္တေနာခေနစီအဲ့လိုသူမိတာရဲ့သိလေးကိုအကြပြီးတော့သာသနာ့ဘောဝင်ယဟန်ခံတယ်ပြိပဲ့တို့ပပမိတ္တေနာခေနစီအဲ့ကျမဲ့သူ့အပေါင်းအသင်းတွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေရုပ်တွေဆိုရှိတတ်တယ်။သူဆိုမိတ်ဆွေရုပ်ဆိုတာမဟုတ်တဲ့ဘက်ခိုင်းတတ်တယ်။နော်။မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအကြံပေးတယ်၊မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတိုက်တွန်းတယ်၊မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုခိုင်းတယ်၊မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမြှုပ်ဆွဲတယ်။လာပါ၊တွားရအောင်ပြီးရဆိုင်။လာတွားရအောင်ကတိပြီး။လာတွားရအောင်ဘာလုပ်မယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ခစားဝိုင်းတွားကြတယ်ပြော။ပါဏသဟာယတောက်ဖို့တောက်ဖက်ခစားဖို့ခစားဖက်အဲ့လိုမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နောက်မှာလိုက်သွားဒါမျိုးဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပပမိတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားစေတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေခင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေနောက်မှာပါသွားရတယ်ဆွဲရံနဲ့ပဲပါသွားရတယ်တချို့ကအဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောပြတာဧဝံဝိဟရမနောဟံဒီလိုဒီလိုသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပေမဲ့လို့တဲ့ပပမိတ္တေနာခေနစီနိယောစီတောအနာစာရိသူမေခာပရိတံတိတောမဟုတ်တယ်ရုပ်အလုံးတွေပေါ်မှာသူခိုင်းတာနဲ့သူ့ရဲ့ဆွဲတရားကြောင့်သူ့ရဲ့ပါဆွေးလို့တာပေါ့နော်တိုက်တွန်းတာကြောင့်မလို့သူဟာတကယ်ကိုအကျင့်ကောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းလမ်းမှန်ကဆုံးရှုံးနေတာသွားရတယ်ဆိုတော့သူကအကျင့်ပြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်သွားလူတော်လူကောင်းဘဝကနေပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမှားပြီးတော့အကျင့်ပြတ်သွားတယ်။ဒါတတိထားစရာပဲပေါ့။သူတိုင်းသူတိုင်းပါ။ဒါဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကကြီးပေါ်တုတ်တဲ့ချင်းအသေဝနာစပါလနာ။အတိညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲဆောင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ ਨੇ မပေါင်းမိစေနဲ့တဲ့။ပေါင်းမိရင်သူ့နောက်ပါသွားရတယ်။အဲ့ပြောတာ။အဲ့တော့သူဟာအဲ့လိုမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဆက်ဆောင်မှုကြောင့်အနာစာရိမချင်းတဲ့မသိမ့်မလျော့တဲ့အကျင့်တွေကျင့်နေရဟန်းတော်တွေနဲ့မသိမ့်မလျော့တဲ့အကျင့်မျိုးတွေကျင့်နေပေါ့ဒါမို့အဲမျိုးတွေကျင့်ပြီးတော့သူမေခာပရိဒတ်တိတော်တကယ်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကနေပြီးတော့သူကပြည့်စုံသွားတယ်ဝိတကဝတိကောဟုတ်တော်ကသာသနာတော်အပက္ခမေနောက်ဆုံးကြတော့မကောင်းတဲ့အကျင့်နေမကောင်းတာတွေလုပ်ရင်ကနေပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့စိတ်ကူးနောက်ပါသွားပြီးတော့လူထွက်သွားတယ်သာသနာဘောင်ကထွက်ပါပါတယ်သာသနာဘောင်ကထွက်ဖို့ဆိုစိတ်ကူးရလားအများကြီးပဲလည်းလည်းကူးနဲ့ထွက်ရတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းကျစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုအားကြတဲ့အတွေးတွေတွေးပြီးတော့မှဘုံကြီးတွေကလူထွက်ကြတာများဘုံကြီးလူထွက်တယ်ဆိုတော့လည်းကူးနဲ့ထွက်တယ်လို့တော့မအောင်မိနဲ့ဟုတ်ငဲ့ဒီငဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့သာသနာဘုံရောက်လာပြီးတော့ပျော့လို့ကြီးနေတယ်လို့မအောင်မိနဲ့နော်အလုံးအတော်တော်များများအောင်းနေတာရခိုင်တော့များတယ် ပြောလို့နေတာရခိုင်တော့နည်းတယ်မအောင်နဲ့လို့ထွက်သွားတဲ့ကိုရော်လေးတရှိတယ်အဲ့ဒါတခါတော့ငါတောင်းမပုံဝုဒ္ဓလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်မန္တလေးမှာတဲ့စာချနေတဲ့ဘုန်းကြီးကြီးတွေကလူထွက်သွားသူကတပည့်တွေကိုစာချပြီးဝါနစဲလောက်ကြောမှာထွက်တဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့တနေ့ကျတော့သူကခေါင်းပေါင်းစိမ့်ကြီးပေါင်းပြီးတော့မဟာမြတ်မြတ်ဘုရားကြီးဘက်ကိုဖះတော့ရှိခိုးရင်ပြန်လာတော့သူ့တပည့်တွေနဲ့တွေ့တယ်။သူ့တပည့်တွေနဲ့တွေ့တော့သူစားချပေးတဲ့ကိုတော်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ဟာဆရာကြီးသင်္ကန်းပြန်ဖို့ပါသူတို့စားပြန်ချပေးပါနဲ့ဆိုပြီးတင်းဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်။ပြောတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလူတွေကြည့်ရပါပြောတော့ဆိုမလုံးကြပါနဲ့ကိုတော်တို့ဒီဘွားရောက်အောင်မနေကြိုးစားထားတာပါလို့ပြော။ဟုတ်အဲ့လူထဲဖို့ဆိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒီဘွားရအောင်ကိုမနေကြိုးစားထားတာမလုံးချပါနဲ့လို့ပြောတာမလုံးချပါနဲ့ကိုတော်တို့ဒါရအောင်ဒီခွင့်ရရအောင်ကိုမနေကြိုးစားထားတာပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါလူထက်ဖို့သာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဝတ်ပြီးမိဝတ်ပြီးရင်လည်းဟိုငဲ့ဒီငဲ့နဲ့အဲ့ဒါလို့နေပြီးပြဲသွားကြတာမျိုးအဲ့တော့ဒီကဒီပုဂ္ဂိုလ်သူပြောတာလည်းကြည့်ဝိတကဝတိကောဟုတ်တော်ပါစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့စိတ်ကူးနောက်စိတ်ကူးရဲ့ဟိုဆန်းဆောင်မှုနောက်စိတ်ကူးနောက်လိုက်သွားပြီးတော့သာသနာတော်ဘက်ကမိန်သာသနာတော်ကထွက်ခွာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လူကိုလဲခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာပစ္ဆာတေနကုမေတေနပယုတ်တော်မတုခန္ဓကအဲ့နောက်ပိုင်းလူဖြစ်သွားတော့လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီခုနမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေသူ့ဘောမှာမကောင်းတာကိုတိုက်တော်တဲ့မိတ်ဆွေကသူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုကြောင့်အမေအရင်ကိုတောင်တတ်မိသွားတယ်အဲ့လိုထင်အောင်လူစုဥွာရောက်သွားတာနော်ခါတရိတ်ဒုဋ္ဌမှာပယုတ်တော်မာဒုက္ခတနာသူ့အမေကိုတတ်ပြစ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါအကရိန်အနန္တရိယခါတရိတ်ဒုဋ္ဌမှာလည်းတော့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးမကောင်းတဲ့စိတ်တတ်နဲ့သူ့အမေကိုလုံးကျန်တက်ဖြတ်ပြီးတော့အာနန္ဒရိယကံကြီးထီအောင်ချူလုံခဲ့မိပါတယ်။ဒါကုသိုလ်ရင်းဆိုတိတ်ကြောက်ဆရာကောင်မိတ်ဆွေရဲ့ကျုပ်ရဲ့တိုက်တော်မှုကြောင့်ဘုန်းကြီးဘွားကလူကိုလဲသွား။လူဘွားရောက်တဲ့အခါမှာအဆိုးရီအကောင်းဓာတ်တွေတူးဆိုက်တွေလှုပ်ရင်နောက်ဆုံးကအမေတတ်တဲ့ဘွားထီအောင်ရောက်သွားတယ်။လမ်းညောင်းကအဲ့လိုထီအောင်ဆိုးသွားတယ်အဲ့တော့သူဘယ်ဘွားရောက်သွားတော့ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းတွေကိုကိုယ်မချမ်းမချွင်းပြန်ပြောနေတာနော်တတော်စုတော်မဟာဝိစိန်ဥပပန်တော့သုထာရမအဲ့ဒီကနေသေတဲ့အခါကျတော့တဲ့အမတန်ကိုဒုက္ခကြီးမားတဲ့မဟာအဝိစိငရဲ့ကြီးမှာသွားဖြစ်ရပါတယ်အဝိစိဆိုတာမီးတောက်နေတာအကြအလတ်မရှိအောင်ဘယ်တော့မှမီးရငိမ့်နေမရှိဘူးအများနဲ့မီးလျံနေရအကြာမရှိအောင်တယ်လို့အဝီစီဝီစီဆိုတာအကြာအလတ်ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြာအလတ်လည်းမရှိဘူးတရဝရီရောသွားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအပူထဲမှာအတ္တိထဲထားတယ်လို့ပဲတရဝရီကအများကြီးနော်ဖန်ပူထဲမှာပဲစီလေးတွေထဲထားတယ်လို့ပြည့်အဝီစီငယ်ရလူပြည့်တို့ကျက်တိကျက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားငါးกว่าတော့ကြည့်ပါလားငါးဥတွေอ่ะလောက်ကတ်နေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုเนาะငါးဥတွေอ่ะငါးမိခင်ငါးငါးမိခင်ရဲ့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ဥတွေอ่ะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွဲနေတာလေအဲ့ဒါဝိစီငရဲ့ရောက်သွားလို့ရှင်နဲ့အဲ့လိုဒီတယောက်သေးတော့မဟုတ်ဘူးအများစုကြိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကတ်နေတာညာကြီးပဲအဲ့လိုအကြမ်းလက်မရှိအောင်အမြဲတမ်းများတဲ့ငရဲဒုက္ခငရဲဘုံရောက်ပြီးတော့သူကဝိနိပါဒကတောတန်တော်တန်တရိဒုက္ခိတောစိရံတန်မြရဲမှာအခုလိုကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တာဝိနိပါဒဆိုတာကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံရောက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့ဆိုတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ဘူးလေမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့စဉ်းစဉ်းရဲရဲနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကဘာပေါင်းများစွာတန်တရားမှာကျင့်လိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝကလေးကသေသွားလိုက်တာနာပုနောအတ္တံဝိရံသူမေတ္တနရပုဗ္ဗာသူချစ်ခင်မြတ်လို့ခဲ့တဲ့သူမေတ္တရသေးဘဝကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီတန်တရားထဲမှာတစ်ခါမှမကြုံရတော့ဘူးနော်မတွေ့တော့ဘူးအဲ့တော့ဘဝဆိုတာခဏတွေ့ကြတာ။မြဲတမ်းတွေ့တာ။အဲ့တော့သူမိတော်ပြရိပ်ပေးတော့မှသူကအမဓမ္မချီညိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရား။ဟုတ်။တန်တရားထဲမှာသူကတစ်ခါတည်းအဝိဇ္ဇီကြသွားပြီးတော့နောက်တစ်ခါမှကိုမတွေ့တာလေ။ဒီဘောမရဆိုတာခါမှမတွေ့တော့ဘူး။အဲ့တော့မတွေ့တဲ့ကဘာဘလောက်ကြာတော့ဆို၄သိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းမတွေ့ရတာနည်းနည်းမဟုတ်ဘူး။ခြေတွက်လို့မရတဲ့ကဘာကဒီခါချုပ်တယ်ရှည်တွက်လို့ရတာကတသိန်းတိတို့ဆုလို့တယ်အရင်တွက်ကိမဲ့တာကလေးခါလောက်ချုပ်ပြီးတော့ကဘာတသိန်းအဲ့ဒီလေးသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကလပ်ပတ်လို့တခါမှပြန်မတွေ့တော့တာတဲ့နောက်အတ္တမိန်ကပ်ပေသမုဒ္ဒံမိမစ္ဆောအာသိန်းတိမိန်ကလောဒီဘဒ္ဒကဘာရောက်တဲ့အခါကြတော့တဲ့သူကဘာဖြစ်တော့ပင်လေကြီးတဲ့မှာတိမိန်ကလာဆိုရယ်ငါလာဖြစ်တယ်အမှန်တန်ကြီးတဲ့ငါမျိုးတွေအဲ့ငါကြီးတယ်တိမိဆိုရယ်ငါကိုပြိုနိုင်လောက်အောင်ကြီးလို့တိမိန်ကလာလို့ခေါ်တယ်တိမိတိမိန်ကလာအဲ့ဒီငါတွေอ่ะအဲ့တော့တိမိဆိုရယ်ငါမျိုးကိုပြိုနိုင်လောက်အောင်ဒုက္ခတက်ကိုရက်ကြီးလို့တိမိန်ကလာပင်လေထဲမှာပဲနေတယ်ငါကြီးတယ်အဲ့ဒီတိမင်္ဂလာဆိုတဲ့ငါးမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌဝဟံသာကရိနာဝံခောစရတ္ထဘုပါကမေပင်လေတဲ့သွားတဲ့တင်မောကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အစာထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတင်မောကြီးကိုဖမ်းဖို့စားဖို့မြို့ဖို့လုပ်တာနော်ပင်လေတဲ့မှာမျောလာတဲ့ဒါသူကအစာပဲဟတ်မှာပဲအဲ့တော့ပင်လေတဲ့မှာရှိခေကရွက်လေကြီးတွေပေါ့လေချီးကြီးတွေအပင်လေထဲမှာရောက်လာတဲ့လေချီးကြီးကိုသူကအစာရှာတဲ့အနေနဲ့လေကြီးကိုတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့လေကြီးကိုတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌဝမံဝါနိစာဖိတာဗုဒ္ဓတိဋ္ဌမနုဿရအဲ့ဒီငါးကြီးကသူတို့လေကြီးကိုမျိုးဖို့အမီးနဲ့ပုတ်ဖို့ပစကြီးဟပြီးတော့လာတဲ့အခါအဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးပေါ်မှာပါတဲ့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့អော်ကြတယ်အဲ့ငါကြီးမျက်နှာနဲ့អော်ကြတယ်နှုတ်ဆိုလေကြီးပဲမျိုးသွားမှတော့ကနော်လေကြီးပဲမျိုးမှာသူပဇက်ကျဲအချီးကြီးသင်္ဘောကြီးတဲ့လင်းကစားပို့ချီတာအဲ့ဒါကြီးမြင်တော့ကုံတွေတွေကကြောက်ပြီးတော့អော်ကြတယ်တဲ့អော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကောရမဖေဟာလောကမှာပွင့်နေတော့ကောရမဖျားကိုတန်တပြီခောရမောတိမဟာကုတ်ခောတံသုတ်တဝါတိဟိဥဒိရိတံကောရမဖျားကဲတော်မူပါခောရမဖျားကဲတော်မူပါနဲ့អော်လိုက်ကြတာသူကုံနေတယ်ဟာအဲ့ဒီတော့អော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုပ္ပတ်ပင်ညာသရိတဝါနတတော်ကလင်ကတော်အဟံခောရမဖျားဆိုတဲ့အတန်ကိုခောရမဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမိရရဲ့သေးဝါတော့ကောရမဖရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုရင်အတန်သူကကြောက်ဘူးအဲ့ဒါလေးပြန်တတိယပါကဘာဘုံတော့များကြောက်တော့ရင်ပြန်တတိယတယ်အံ့ဩကြကောင်းနားထဲမှာအဲ့ဒါကြားလာတော့ဒီအတန်ကကြောက်ဘူးပါလေကောရမဖရာကဲတော်မူပါဆိုရင်ကောရမဆိုရင်အတန်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုပ္ပတ်တင်ညာတရိတဝါနတတော်ကလည်းကတော်ဟာအမှန်ညာလေးကပြန်ပေါ်လာတယ်။ဘာလို့ပေါ်လာတော့ဖြာရိတ်ပွဲမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေပြန်ပြီးတော့ကြားရအောင်လာတယ်။ပြန်မှတ်မိလာတယ်ပေါ့နော်။တော်တော်ထူးဆန်းနေတာဘဝမှာ။နှစ်တူတူလေးလည်းမဟုတ်ဘူး။ကဘာပေါင်းမြောင်များစွာကိုပြီးပြောက်ပြီးတော့နေတာ။အပြန်ပြီးတတိယလိုက်တယ်။အဲ့လိုတတိယလိုက်တဲ့အခါမှာသူကသေသွားတယ်ငါကြီးကသူများကိုဒုက္ခမပေးတော့ပဲနဲ့ငါဟာသေသွားတယ် သိသွားပြီးတော့ကောရမဖရာဆိုတဲ့အတန်ကိုအာယုံပြူရင်းကနေပြီးတော့သဝတိယံကုလိအိတ်ထေစာတော်ဗြမဏစာတိယံသဝတိမျိုးကဗြမဏလူမျိုးတွေအိမ်မှာတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဗြမဏလူမျိုးအိမ်မှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်ငါးဘဝကတည်ပြီးတော့လူတော်ဖြစ်တယ်သဝတိမျိုးရောက်သွားတန်တရာဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲရောက်ချင်ရောက်တယ်ယထာကမံကမိတ်တန်တိပုံညပါပဖလူဘကကုသကံအကုသကံအလိုက်သူတွေဟာဘဝဟိုဘဝရောက်လိုက်ဒီဘဝရောက်လိုက်အကုသိုလ်ကကြပ်ပြီးအကုသိုလ်နောက်ပါသွားပြန်ကုသိုလ်ကကျိုးပေးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နောက်ပါသွားခုဂေါရမဖရာဆိုတာជីနူးခဲ့တဲ့ဗျာဒီပွဲတော့ကជីနူးခဲ့ရတဲ့ဟာလေးကပြန်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါလေးကကဲတင်သွားပြီးတော့သူကလူဘဝပြန်ရောက်တာဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါလေးကတန်တရားကျင်းနေဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲဒါမို့လို့ကိုရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဆိုရင်ကောင်းတာလေးတွေဆွဲနေအောင်လုပ်ထားမှညာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပုံနာမျိုးမှာလူဖြစ်တဲ့အခါအာသိဉ္ဓမ္မရုစီနာမတပ္ပပပစိကုသကောလူဖြစ်ရုံမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာဆိုအလုံးဝဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာပုံတည်တတ်တဲ့အမှန်တရားကိုသာကြိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မရုစီအမှန်ကိုသာကြိုက်တယ်မကောင်းတာတွေမလုပ်ဘူးမွေးကလေးကသူ့တော်ကောင်းလေးဖြစ်လာရှိတယ်လေတချို့ကလေးလေးတွေကနော်မွေးတယ်ကသူ့တော်ကောင်းတာတွေဓမ္မရုစီမှန်တရားကိုမျက်နှာတွေပုတ်ကိုဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌဝါဟံလောကပစ္စောတံသတိယတတ္တဝတိကောခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအားလည်းသာဝတိမြို့ကြွကြွလာတတ်တယ်စီရောအကြောင်းမှာတရင်သုံးနေရှိတော့တစ်ချိန်တော့သူခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟုတ် ਨੇ ဆုံမိသွားတယ်ပေါ့ကျုံတွေ့ကျုံသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရား ਨੇ ဆုံတွေ့သွားတဲ့အခါမှာမဟာစိတ်တဝနံခန္ဓဝါပပိစိနာခာရိယံစီရောအကြောင်းတော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့သူကလူပေါင်းခွာရှောင်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာရှင်သာမဏေပြုတ်လိုက်တယ်တဲ့ဘုရားစီမှာရှင်ပြုတ်လိုက်တယ်ဥပေမိဘုဒ္ဓံတိတ်ခတ်တုံရတ္တိယာအထိဝတ္တသာဘလောက်ထီအောင်ရတိုးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုနေ့ခါညခါတနေ့သုံးခါလောက်ဘုရားစီကိုရောက်တယ်မြတ်မြတ်လို့လို့စိတ်ကတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တဒာဒိဋ္ဌဝပုဏိအာဟစိရံဓမ္မရုစီတိမံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနာသူကကိုရင်ဝိုးပြီးတော့ပကြခဏရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်တဲ့ဓမ္မရုစီမင်းနဲ့မတွေ့တာကြာလာပြီသူ့မိတာကတော့ငါတွေ့ပြီးတော့ခုမှတခါဒုတိယအကြိမ်တွေ့တာလေပထမတွေ့တော့ငါဖြာလေးပွဲမှာတွေ့ခဲ့တယ်အခုတခါတွေ့တာဒါဒုတိယအကြိမ်ပဲရှိသေးတယ်ကဘာပေါင်းက၄တင်ချင်တယ်ကွာတည်းအဲ့တော့ကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားကသူ့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ပြန်စဉ်းစားပြီတတောဟံအဝဆံဗုဒ္ဓတတာဒိဋ္ဌဝါမုဏိအာဟရသော်ဘုရားပြောလိုက်တယ်တဲ့စိရံဓမ္မရုစီတိမံဓမ္မရုစီမင်းနဲ့မတွေ့တာကြာလာပြီလို့သူ့ကိုဓမ္မရုစီလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့မတွေ့ရတာကြာလာပြီတတောဟံအဝဆံဗုဒ္ဓပုပ္ပကမ္မပပဝိတအတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိယစေနိုင်တဲ့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအခုလို့မိန့်ကြားလိုက်တာဖြစ်တယ်တဲ့သူစီရံတတပုံညာလက္ခဏာပတိပုပ္ပိနဝိတုဒ္ဓပစ္ဆယအတိတ်ဘဝတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစင်ကြတန်ရှင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုက္ကရတော်ဟာကုသိုလ်ရဲ့အမှတ်သားတွေရောက်ပြားစွာပါရှိတယ်တတပုံညာလက္ခဏာဆိုများစွာသောအမှတ်သားတွေကုသိုလ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကပါရမီပုံရိပ်အမှတ်တစိတ်တွေပါနော်သူများနဲ့မတူတဲ့လှပချောမောတပ်ပေတဲ့ရုပ်ဆင်းဥပမာဆိုတော့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်ခုံးကလှတယ်မျက်နှာကလှတယ်ကိုယ်ကာယပုံမှန်တဏ္ဏကလှတယ်အသားရည်ကလှတယ်ဒါပါရမီပုံရိပ်တွေပဲလေ ပါရမီရဲ့ပုံချို့ကြတော့မျက်လုံးတော့ပါတယ်မိတ္တိတေးလေးဖြစ်တယ်အဲထိုင်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ချက်သေးတယ်တချို့ကအဲနှာခေါင်းကပြားချက်ကြီးဖြစ်နေတယ်လူလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့ပါရမီပုံရိပ်ဆိုတာအဲ့တော့အလွန်ဆုံးအလှဆုံးပုံရိပ်လေးတွေကိုကုသကံအနေဖြင့်ပေးတာအဲ့ဒါကိုတတပုံညာလက္ခဏာလို့ပြောတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမှတ်သားတွေအားလုံးဟာအမှန်တမ်းမှကုသကံရဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေပေါ်နေတယ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အဟမိစ္ဆသူပိခဏတဝတဝပတ္တမိဤရူပရံဝိကသူကအာရပါရမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ပြီးသူပြောလိုက်တာပါရမီပုံရိပ်အမတ်တစိတ်တွေနဲ့အလွန်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရရှိတဲ့အရှင်ဘုရားကိုဒီကနေ့သူဖူးတွေ့ရပါတယ်တဲ့နိုင်ရှင်စရာနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောလို့ပြောလို့မရလောက်အောင်တင့်တယ်တပ်ပေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်ကာယတော်ကိုသူကတွေ့ရပါတယ်လို့လို့လျှောက်တယ်သူစီရန်ဝိဟတတမောဘယအလုံးကြမြင်စွာဖုံးအုပ်လာတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမှောင်တိုက်ကိုလည်းပဲအရှင်ဘုရားဟောပြောခြင်းနဲ့သူဟာအမှောင်ကင်းသွားပါတယ်သူရှိရခေနတတိဝီတော်ဝိတာဝီတော်တိတာသူရှိရအခေနအလုံးစံကျယ်တဲ့ညာအမြင်နဲ့တဏှာတိဟုသောသမုဒ္ဒရာကြီးကို6ခန်း6ခန်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဒါတဏှာကိုမြစ်နဲ့ဥပမာသမုဒ္ဒရာနဲ့ဥပမာပေးထားတာ။ဘာလို့လို့ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူး။တဏှာကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူး။လူဘာပြည့်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့ညံ့မြင့်နဲ့ပဲသူက6သိပ်သွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့။ဆိုလိုတာကတဏှာကိုပေတော့မှလှုပ်ပါမပြည့်တဲ့တဏှာကိုလည်းပဲလှုပ်ပါပြည့်အောင်သူလုံးနိုင်ခဲ့တယ်။တင်စားပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။ပင်လယ်နဲ့တူတဲ့တဏှာဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုအလုံးစင်ကြယ်တဲ့ညံ့မြင့်တဲ့တဏ္ဍသဘောတရားကြီးကို6ခန်းသောအောင်သူလုံးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူစိရန်အမလံဝိတောတိတံအလုံးကိုစင်ကြယ်ပြီးတော့အညစ်ကြေးကင်းတဲ့အတိညာဉာဏ်ဖြင့်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုလည်းပဲသူဟာရရှိခဲ့ပါပြီလို့သူစိရန်အမလံဝိတောတိတံနယနာညာနာမလံမဟာမုနိရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အစွမ်းကြောင့်သူတရားတွေနာရလို့အဲသူကတရားဥဒိယမြတ်ရတဲ့အခါမှာရှောက်တဲ့စကားလေးပေါ်တာအလုံးစင်ကြယ်တန်ရှင်းပြီးတော့အညစ်ကြေးကင်းတဲ့ဟောညာအမြင်ညာနဲ့ပြီးတော့မျက်စိအမြင်ကိုသူ့ဟာရရှိခဲ့ပါပြီစေရကာလသမင်ခီတော်တရားအဝိနတ်တော်ပုဏ္ဏရတနာစေရံညပေါင်းများစွာကာလရှိချာရှင်ဘုရားနဲ့ဆုံးစည်းခဲ့ရတဲ့ဒီကံကြမ္မာတွေဟာတဲ့ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးပြီးကြပြန်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်နိသာသနာဒေသိကျင်းတဲ့ကဘာတသိန်းကလပတ်လုံးအလုံးကိုကြာမြင့်စွာကွဲကွာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကတွေ့ဆုံပြီးတော့ချီနူးခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကြောင့်အခုပြန်ပြီးတော့ဆုံးရပြန်ပါပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကြောင့်ပြန်ဆုံရအကုသိုလ်လေးလုံးလို့ကွဲသွားတယ်ကွဲသွားရနေအခုပြန်ဆုံရပါပြီတဲ့ပုဏ္ဏရိစ္ဆသမဂတောတရားအရှင်ဘုရားနဲ့ဒီကနေ့ပြန်ပေါင်းမိပြီဆုံမိပြီနာဟိနတ္တန္တိကတာနိခောရမဒီစကားလေးရမှတ်သားကြကောင်းအိုခောရမမြတ်ဘုရားတပည့်တော်တို့လှုပ်ခဲတဲ့အရာတွေဟာဘယ်တော့မှပျောက်ပြက်မသွားဘူးကိုလှုပ်ခဲတာလေကြာညင်တော့ကြာမယ်ပြောက်သွားတာမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကံတရားဆိုတာဘယ်တော့မှပြောက်မသွားဘူး။ပြန်ပေါ်လာတယ်။နည်းနည်းပဲဖြစ်စေ၊များများပဲဖြစ်စေကံတရားဆိုတာပြောက်သွားတာမရှိဘူးတဲ့ အခွင့်အခါမသိလို့မပေါ်တာသာဖြစ်မယ်ပြန်ပေါ်လာမယ်တနည်းချင်းအဲဒါကြောင့်မို့သတိထားပြီးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှယဟန်နေကိုသူယဟန်နေကိုသူပြိဋိဘံဆံဃာတိမှာသူပြောတဲ့စကားတွေကဘာတွေတော့ဆိုခိတိတာသာပိတမရှံတရဘဝတ္တေတမှုဟတာသူရင်ထဲကခိတိတာတွေအကုန်လုံးရှုမိရှုဖြစ်စည်းခဲ့ပါဖြစ်စည်းပြီးပါပြီတဲ့ဘဝတ္တေတမှုဟတာဘဝဟုသမ ्या ကိုလည်းပဲပဲ့ဖြက်ပြီးပါပြီနောက်ဘဝဆိုတာသူမှမရှိတော့ဘူးခိတိတာမရှိတော့လို့နောက်ဘဝဆိုတာသူမှမရှိတော့နာဂောဝဗန္နနစစ်တော်ဝိဟရမိနာတော်ကျိုးရည်နဲ့တုံအောင်ထားတဲ့ခြေတော့ကိုထုခတ်ထားတဲ့ဆင်းကြီးဟာအဲ့ဒီထူးကျိုးကိုဖြတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားသလိုပဲသူ့မှာအနောက်ဘွဲတွေလုံးဝခင်းပြီးအာတော်ကင်းကာစားအခုနေရပါတယ်သောကတံဝဒမေအာတိမမဗုဒ္ဓတာတန်တိကေအရှင်ဘုရားထံတပည့်တော်လာခြင်းဟာကောင်းတော့လာခြင်းပါအဲ့မှာဓမ္မအကျိုးရှိလိုက်တာအရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့ရတာအလုံးကိုအကျိုးရှိပါတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိတ်သောဝိစာအနုပတ္တကတံဗုဒ္ဓသာသာသနာပုရိအားလို့ခေါ်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒ္ဓတိညာဒေဝဇခုညာအာသဝခယညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝိစာညာ၃ပါးကိုသူရရှိပြီးပါပြီတဲ့ကတံဗုဒ္ဓသာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ပြီးပါပြီတဲ့သူအပြည့်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်သွားရင်ဒါလုပ်ငန်းပြီးသွားပြီပေါ့ပဋိသမိရာစတတ်သောဝိမောက္ခပိစအဋ္ဌိမေပဋိသဗ္ဗိဒဉာဏ်၄ပါးကိုလည်းသူရရှိပြီးပါပြီတဲ့ဝိမောက္ခပိစ္ဆအဋ္ဌိမေဝိမောက္ခ၈ပါးဆံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေကိုလည်းသူရပြီးပါပြီတဲ့သရပိညာသစ္ဆိကတာအဘိညာဉ်၆ပါးအစွမ်းတကူတွေကိုလည်းသူရပြီးပါပြီဆိုပြီးကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်းအလုံးလုပ်ပြီးပါပြီလို့ပြောတာနောက်ဆုံးရဏိဝံဆံအနိကြတော့ယဟနေကအဲ့လိုသူတို့ဘုရားအကြောင်းတွေကိုပြောတာကိုဏိကုံချုပ်တဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌံတုတံအာသမဓမ္မရူစီယောထေရောဣမဂါထာယောအပါသိဋ္ဌာဒါမှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်အခုပြောရတဲ့ဂါထာပေါင်း28ပုဒ်အဲ့ဒီဂါထာပေါင်း20ကျော်ကိုဓမ္မရူစီယာဆိုတဲ့မထေဟာကျုပ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝဇာလန်းကိုမတန်းတင့်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူအဲ့ဒီတိုင်းပဲစာပေအနေနဲ့မတန်းတင်ထားတယ်ဆိုတာအပဒါနပါဠိတော်မှာဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီဇာလန်းလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘဝမတန်းလေးတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တို့ရတွေဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအတိညာလေးတတိနဲ့အတိလေးရသွားလို့ရှင်ကိုဘွားတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်များအတိုင်းကိုဘွားကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ရှိတဲ့ခြာရအရှင်ဖေယားဖေယားတပိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရှာရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရှာရှိစေရန်ရှိတမ်းကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခု အထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဆုတုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဤအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နာလောကဆောင်နတ်တို့အားကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ဝေငှပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ကိုသိရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှပ
1: ြ
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်23ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမေဃဗြဟ္မစရိယအကျင့်နှင့်လူမိုက်လံဖြတ်ကြရန်တရားတော်
1: အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုဝိညာဏယခုဘဝလို့မှတ်ပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအတိတ်ဘဝလို့မှတ်ပါဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိမှုသင်္ခါရဆိုတာပြုပြင်မှုအဲ့ဒီမသိမှုကအုပ်ချုပ်ပြီးပြုပြင်လိုက်တာနဲ့မသိမှုတရားကအုပ်ချုပ်တယ်။အုပ်ချုပ်တော်လည်းခံကကုသအကုသနှစ်ခုကပြုပြင်လိုက်။ပြုပြင်လိုက်လို့ဒကာဓမ္မတွေအစာဝိညာဉ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်လေးဟာလူမိုက်မှလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာပဲဆိုတာမှတ်ထားတယ်။ဒါမျိုးကောင်းတဲ့ရောက်လာတာဝိညာဉ်ကအစပါပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်း။ဝိညာဉ်ဆိုတာဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့သာမုတ်ဝိညာဉ်ခေါ်နေတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာကိုဆိုတာ။ဝိညာဉ်ဆိုတာဒီဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းလို့မှတ်ကြပါနဲ့။အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစပေါ်တာယခုဘဝအမျိုးကောင်းတဲ့စပေါ်တာလို့မှတ်လိုက်တယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါတ ত্ত্ব အစဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုပြင်လို့တွတ်ဒီဘဝအမိဝန်ကောင်းတဲ့အစဝေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ထားပြီ။ဒါကုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းဒီနှစ်ခုကစလို့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်တာပဲ။ဘုရားနာငယ်မှာဂရိရှာမှမယ်တဲ့ဟိန္ဒူဂျင်အစရှိသည်တို့အမျိုးမျိုးပုံပုံနေတဲ့သူတို့လည်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပဲတဲ့မထူးပါဘူးထူးကြတယ်ဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာလာကြတာကဖြင့်တရားဓမ္မတွေသိတယ်တိုင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်မိစ္ဆာရိတိကလာတာပဲသမာဓိတိလည်းလာကြတာပဲသမာဓိတိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီဝိညာဉ်ပဲမိစ္ဆာရိတိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိညာဉ်လာကုန်ကတော့ထူးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာလာဘုံမှာအတူတူပါပဲကွာလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာမှာလာဘုံမှာအတူတူပဲကွာသွားရခရင်မတူဘူးကွာသွားရခရင်ကြတော့လာဘုံမှာတော့လာဘုံမှာတူကြပါလေသွားရခရင်မှာမတူဘူးဆိုတော့မနေ့ကလည်းရှင်းလင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြည်သာတရားဓမ္မတို့ပြိဿသမုပ္ပါအစနှစ်ခုမှလည်းအတူတူပဲဒီဘဝရောက်တဲ့အခုအနေလေးပြထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာရောအတူတူပါပဲလို့တရားကျွဲကသစ်တို့ဒီတိုင်းမှတ်ရပါဘူးသူသေးရလားတရားမထူးတာဒီဘဝရင်မပြကြပါအောင်ဆိုဒီဘက်ကတင့်နံပါတ်2နံပါတ်ဒါရီအရမရေသိတဲ့တိုင်ဩဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ပြီးတော့ဒီအရမရေရထားတဲ့ပါဠိတော်ကဝိညာဉ်ပြီးရင်ဒီနာနာယုလာမှာပဲနာယုလာပြီးသလနာဆိုတဲ့သကုတ္တရခန္ဓာစီဘကာယမနရောသလနာပြည့်စရာဖတ်တဆိုတော့ဖတ်တပြည့်စရာဝေဒနာဆိုတော့ဒီအရမရေမှတ်လိုက်တာပေါ့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာ၃မျိုးလားဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဘက်ကလူလိမ္မာမှာလည်းဒုက္ခဒုက္ခ၃မျိုးလားမှာပဲအလဲကဒီတိုင်းပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ပြိဿဘဝဘဝမှာလည်းတရားဓမ္မတို့ဝိညာဉ်နာယုသရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုပြီးအတူတူပဲနေကြသေးတာပြိဿဘဝဘဝမှာရောအတိတ်ကလားအတိတ်ကအကြောင်းမှာရောပစ္စုပန်အကုန်၅ခုမှာရောအတူတူပဲလို့ဆိုတော့ ဘာမှထူးပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒီဘက်ကဟာကလူမိုက်ဖြစ်သားပါတော့ဒီဘက်ကလူလိမ်မပြိဿသမုပ္ပါထားပါတော့အဲ့တော့ဒီအာလုံးခုတရားနာလာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါလို့ဆိုသဖြင့်ဩဒါပြိဿသမုပ္ပါပါလားဒုက္ခန္တာကတရားပါလားလို့မခွဲခြားလိုက်ပါနဲ့ဓာတိခန္ဓာပြောနေတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါခန္ဓာကတရားပြိဿသမုပ္ပါကတရားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမမှတ်လိုက်ပါနဲ့ကိုင်းတာဖြင့်ဒီဘက်ကအခုတက်နံပါတ်ပြထားတယ်ရှေ့ပိုင်းကဟာကလူမိုက်မှာတော့ဘာဖြစ်သရုံဆိုတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဥပါဒံကံလာတယ်သဘောကျတဏှာဥပါဒံကံလာတော့လူမိုက်မှာနောက်ဘဝဇာတိမလာဘူ
2: း
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလူမိုက်မှာအနာဂတ်ဟောရအနာဂတ်ပဲအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့ပြည့်စုံပံဘဝကလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းသုံးကြောင်းပေါ်တယ်လူမိုက်မှာတော့အနာဂတ်အကြောင
2: ်
1: းသဘောကျလူမိုက်မှာတော့ဘာပေါ်ပါလဲအနာဂတ်အကြောင်းသုံးကြောင်းပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းလူလိမ်မှာကြတော့ကိုတဲ့ဒီနာဂတ်အကြောင်းသုံးကြောင်းချုပ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မှတ်ရပါလဲမတုံးဆိုတော့ဒီဝေဒနာ၃ပါးကိုလည်းသူဖြစ်ပြရှိဝေဒနာရှိကရှိတယ်ဒီဖတ်တဲ့သူရှိနိုင်တာပဲဆိုတာသဘောကျအဲသလာရဏကသူရှိနိုင်တာပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားအဲနာယုတ်တွေကဘယ်ရှိနိုင်တာကြီးပဲဆိုတာသူမှတ်ထားလိုက်တာပဲဩသူကတော့ဖြင့်အနာဂတ်အကြောင်း၃ခုပြတ်သဘောကျမိခင်၅ပါးဝင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲနာဂအကြောင်းသုံးခုပြတ်တယ်လို့ဩလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကမနေ့ကပြောကုန်လဲဓမျိုးပဲမှန်တာပဲဒီနေ့ကလည်းမှန်တာပဲလို့ပဲဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့သူပြတ်ချက်ရှားမှန်ပါဗျာလူမိုက်မှာအနာဂအကြောင်းသုံးခုပေါ်တယ်တဏှာဥပါဒံကံပေါ်တယ်သဘောကျလူလိမ်မှာမှာအနာဂအကြောင်းသုံးခုချုပ်တယ်ဘဒုပေါ်ကောင်ဆိုတော့ဗြမစရိယမက္ကအကျင့်ပေါ်လာတယ
2: ်
1: ။ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးကလာဗြမစရိယမက္ကအကျင့်ပေါ်လာတယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူလိမ်မာနဲ့လူမိုက်ဒီခန္ဓာဖြစ်တာချင်းပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာလဲတူတာပဲအနအတိတ်အကြောင်းတွေမှာလဲတူကြတာပဲဆိုတော့ဘယ်မှာသွားထူးတယ်ဆိုတာယနေ့ပေါ်သွားတယ
2: ်။
1: ဒီလိုဘဝမှာပဲလူမိုက်မှာအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းသုံးခုပေါ်လာတယ
2: ်။
1: ဝေဒနာနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံပေါ်တယ်။သဘောကျ။လူတိုင်းမှာမှာတော့ဒီဝေဒနာသုံးခုနောက်ကနေမက်ဆိုတဲ့ဥပါဒနာမက်တို့လောကုတ္တရာမက်တို့ပေါ်လာတယ
2: ်။
1: ပေါ်လာသောကြောင့်အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်။အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်တဲ့တွေအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဒရာမရဏတွေရော
2: ။
1: အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိကရမရဏရဲ့ချုပ်တယ်ဆိုတော့ဩလူလိမ်မာနဲ့လူမိုက်တွေကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့အနာဂတ်အကြောင်းပေါ်တာနဲ့အနာဂတ်အကြောင်းချုပ်တာကွာတကူဒီလိုထုမှတ်လိုက်ပါဦးကဲလူလိမ်မာလူမိုက်မှာတော့ဘာပေါ်ပါလဲအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုပေါ်တော့အနာဂတ်အကျိုးဇာတိကရမရဏဘယ်နဲ့နေလဲလာရမှာပဲဒကာကျော်မလာပါနဲ့ဆိုလို့လူလိမ်မာမှာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုပေါ်တယ
2: ်
1: မပေါ်သောကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏလာတယ်အင်းသူ့မှာဘယ်လိုလာလို့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒါလေးပေါ်လာမက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်ပေ
2: ါ
1: ်ဝိပဿနာအလုပ်ပေါ်လာကျင့်ပါဗလားဘာပေါ်လာပါမေဃဗြဟ္မစရိယကျင့်ဆိုတာလေးပေါ်လာတော့ဩဒါဖြင့်လူမိုက်ကနောက်ပရိသေရရတယ်ကိုဒီပရိသေဇာတိဇရာမရဏမရဘူးကလူလိမ်မာကတော့ဇာတိဇရာမရဏတွေချုပ်သဘောကျလူမိုက်ကအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုပေါ်သောကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေပေါ်တယ်လူလိမ်မာကမေဃဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်တော့ကြောင်းအနာဂတ်အကြောင်းတွေချုပ် ချုပ်သောကြောင့်ဇာတိဒရာမရဏတို့ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ
2: ်
1: မထူးခြားဘူးလား ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမာနဲ့လူမိုက်တွေကလည်းဇင်လာပုံမှာတွေ့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအစိတ်ပိုင်းထူးတယ
2: ်
1: အနာဂတ်ကြောင့်ပေါ်မှုမပေါ်မှုရှာတော့ထူးခြားတယ်မထူးခြားဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါထူးခြားတာထောက်လိုက်တော့ဩငါတို့ဒီဘယ်လိုလုံးမှသာလဲသံဃာစကံပတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့စဉ်းစားမိကြပါဘူးစဉ်းစားမိကြပါဘယ်လိုလုံးမှသံဃာစကံပတ်မယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူ
2: း
1: ဘာကျင့်မှာပါမေကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်မှဒကာကျော်ဒကာသစ်ဒကာအောင်တို့နေရာကြမယ
2: ်
1: ကျင့်လိုက်တော့ဘယ်သူချုပ်သွားအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်သွားတော့အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာတွေလာပြီဒါဖြင့်ဒီဘဝကစပြီးဒီကာလဘယ်ဇာတိမှမလာတော့ကြောင့်30ဘုံဇာတိအပယ်လေးပါးဇာတိအကုန်ဇာတိဟူ၍ချုပ
2: ်
1: ဒါလူလိမ့်မှာမှာလူမိုက်မှာတော့အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုလာပြီးဒီကာလနေတဲ့တွေ့ဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုမကျင့်တဲ့တွေ့အပယ်ဇာတိနဲ့ကွာဇာတိမျိုးစုံဇရာမျိုးစုံမရဏမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်လာတယ
2: ်
1: မထူးခြားဘူးလ
2: ား
1: ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်အခုဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်ခန္ဓာဖြစ်ခြင
2: ်း
1: လူလိမ္မာရေခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုအတိတ်ကအတူတူပါပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းအစိတ်ပိုင်းမှာအတူတူပါပဲသုံးခုလည်းထူးတယ်လို့မဆိုရဘူ
2: း
1: အနာဂါကြောင့်သုံးခုမှာလူမိုက်မှာတော့လာတာပဲလူလိမ္မာမှာကြတော့သုံးခုမလာဘူးတဲ့သူလူရှားကြမေဃဗြဟ္မစရိယာအကျင့်ဆိုတော့မေဃ၅ပါးပဲလာတယ
2: ်
1: မေဃ၅ပါးပဲလာတယ်ဆိုတော့သိကြဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့မဲ့တေကားလို့ရှင်ကိလေသာကိုလည်းဖြတ်တယ်ခန္ဓာကိုလည်းဖြတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်သမ
2: ှ
1: ကိလေသာဖြတ်တယ်ဆိုတာကကနာဥပါဒံကံလာသေးတယ
2: ်
1: ကာမမလာတဲ့အခါဇာတိဇရာမရဏတွေကလာသေးတယ
2: ်
1: ဒါဖြင့်ကိလေသာလည်းဖြတ်ကံလည်းဖြတ်အကျိုးပေးလည်းဖြတ်ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့တဏှာဥပါဒဟာနေရာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းလူလိမ္မာမမလာဘူ
2: း။
1: ဒါကြောင့်ကိလေသာဟောပြတ်တယ်။ကံမလာသောကြောင့်လူလိမ္မာမှာကမ္မဝရပြတ်တယ
2: ်
1: ။ဘေဇာတိဇရာမရဏမှာမလာသောကြောင့်လူလိမ္မာမှာဥပါကဝပြတ
2: ်
1: ။ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့လူလိမ္မာမှာဝတ်3ပါးကျွတ်တယ
2: ်
1: ။တပည့်ကြလူမိုက်မှာဝတ်3ပါးဆက်လူလိမ္မာမှာလူမိုက်မှာဝတ်သုံးပါးဆက်တယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မာနည်းကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်ရေးရပေါ့သဘောကြလိမ္မာနည်းကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်ရေးရပေါ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘာရရပါလိမ့်အဲ့တော့ဒဂရမတို့ခမရတို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးကြလဲဒီပေါ့ဇယနာတွေတောင်းလို့ပုံပြီးနေတာဘုန်းကြီးများအကြိုက်ပါပဲ။အဘကြကျမ်းမှချမ်းသာနေတာလဲအကြိုက်ပါပဲ။စားကောင်းတော့ကောင်းနေအင်းသွားနိုင်လားနိုင်ကြပြီးကအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်းနေတာလဲအကြိုက်ပါ။သို့တော့မျက်လုံးတူတူနဲ့မကြိုက်ဘူး။အော်အခုကျမ်းမှဒါတော့သူတို့နောက်မကျမ်းမှဘူးအရေးတွေရှိသေးတယ
2: ်
1: ။လူမိုက်ဖြစ်သွားရင
2: ်
1: အခုချမ်းသာသလောက်နောက်ဆင်းရဲတွေတဘုံကြီးရှိသေးတယ
2: ်
1: ။အခုဒုက္ခလေးသမင်းညခံစားရညာတယ်နောက်ဒုက္ခကြီးရမှန်းလို့မှမရအောင်ကြီးကျယ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်းကြောက်ရပါဘူ
2: း။
1: ဒါကြောင့်ဒီဃာရမတွေယနေ့ဘာလို့တင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတရားမှာပဲပေါ်ပါပြီ။ဘာကျင့်ရမလဲ
2: ။
1: မေဃဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ဒဃာရမတို့။ကျင့်မလား
2: ။
1: မဂ္ဂဗျမစရိယအကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးဆိုရင်ဟောဒီကိလေသာဝေါ်လာမယ
2: ်။
1: တဏှာဥပါဒံကကိလေသာဝေါ
2: ။
1: ကံကကမ္မဝေါ်လာမယ်
2: ။
1: ကမ္မဝေါ်လာလို့ရှင်ဥပါကဝေါ်ဆိုတဲ့ဇာတိပေါင်းမျိုးစုံ။ဥပါကဝေါ်တည်းမလာဘူးလား
2: ။
1: အဲဒီဥပါကဝေါ်ကပေါက်ပွားဥပါကဝေါ်ထဲမှာပဲကိလေသာဝေါ်နောက်ချမပေါက်ပွားပြီဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ
2: ်
1: ။ကိလေသာဝေါ်ပြန်ပေါက်ပွားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာလည်းသိကြပါလား
2: ။
1: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေအင်းဒီတိုင်းနေတော့မဖြစ်တော့ဘူး ဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီကာလမက္ကပြမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်မှပဲသိတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်သေးသေးချာချာပေါ်ကြပါတော့မပေါ်ရင်ဖြင့်ဒီဒီကာမပေါ်လို့ရှင်ဘုရားများလည်းမတတ်နိုင်ဘုရားလည်းမတတ်နိုင်ဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါဦးအခုသေချာချာကိုဘုသုံးပါကျွတ်ပုံဒကာတဲ့တို့ဒကာကျွတ်တို့သေချာပါလားမက္ကပြမစရိယာကျင့်နဲ့ကျင့်လိုက်တဲ့လူလိမ္မာဤပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါမာကိလေသာဝတ်လည်းနောက်ကမလာပါဘူ
2: း
1: ကမ္မဝတ်ကောဝိပါကဝတ်ကော
2: ဩ
1: တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဝတ်သုံးပါးမှာဝတ်ဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလေဆိုတော့ဝတ်ဘဝကျွတ်ပြီးဒီကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလေဆိုညာတော့လေဒါကြွေရတာအလကားပြောနေတဲ့ဇာကနဲ့တဲတူမက္ကဗြမစရိယအကျင့်မပါပဲနဲ့အခုအမြင်ကိုပဲမရဘူ
2: း
1: ရပါမလား
2: မရပါဘ
1: ူးဓမ္မတွေဝေဒနာတွေလည်းမရှိဝေဒနာရှိကဟာတွေကိုလည်းဝိပဿနာမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘောဘဝတူတူနဲ့မဲ့ညာဖုံညာရပါလို့ဆိုတော့မဲ့ညာဖုံညာကဟောဒီမက္ကဗြမစရိယအကျင့်ကျင့်မှာပေါ့မကျင့်ရင်ပေါ်ပါမပေါ်ပ
2: ါ
1: ဘူးဒါပြန်သူတို့တောင်းနေတဲ့သူဟာကလူကျင်မှလူသိုံမဲရှိမှာပဲရမှမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: မှန်ပါဘူးတပည့်ကြလူကျင်မှလူသိုံမဲရှိမှာတရားဓမ္မရမှလည်းမဟုတ်ဘူ
2: း
1: တနည်းအားဖြင့်လေဒီဘုကိုပဲကြာကြာနာနာဒီခန္ဓာကြီးကိုမှဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပဲဒုက္ခသစ္စာခြင်းနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်မိဘရိုးရာတောင်းတဲ့သူမှန်ပါဘ
2: ူး
1: ခန္ဓာလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုကြံပါရဲစံပါရဲခြင်းနေသေးလို့ရှိရင်ဓမ္မိဘရိယတောင်းတဲ့ဘုဘဝတူတူနဲ့မဲ့ဖို့ရပါလို့ဤလို့တောင်းတာဒီဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့တောင်းပါဘုရားရပါမလား အဲ့ဒါမရတာတောင်းလိုက်တဲ့ဖြင့်လေသူတို့တောင်းနေတဲ့သူဟာငကူကမရတဲ့ပြင်မှာအင်းတကယ်လို့လို့ရှင်ရှင်နဲ့ပြင်းပြပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တောင်းတဲ့ဆူလားလို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ထုံးစံမှုတောင်းတဲ့ဆူရပါမလား အဲ့ဒီမရနိုင်တာတွေသိကြပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဩဒီယနေ့တရားမှာမက္ကဗြမစရိယာကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါလားပေါ်လာက
2: ြ
1: ဘယ်ကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးပါလဲအဲမက္ကဗြမစရိယာကျင့်တာကျင့်လို့ရှင်ဝတ်ကျွတ်တာလည်းမှန်ပဲဝတ်သုံးပါးရေကျွတ်တာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာလေဝိဝတ္တဖြစ်သွားတာပဲဝတ်သုံးပါးကျွတ်သွားတော့ဝိဝတ္တမဖြစ်ဘူးလ
2: ား
1: အဲဝိဝတ္တဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိကြပါလ
2: ား
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့အခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြီးရင်နောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမလာရာဟာနိဗ္ဗာန
2: ်
1: ဘူပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြီးပြီ

0: တွေကဆိုရင်ဒါပြင်ကျင့်ကြဆိုတော့ကျင့်ရမှာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖျားကျင့်เสียရှိတဲ့နေရာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖျားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား လိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေသာထားလိုက်ပါတော့ဒါအတိတ်ကချုပ်ပြီးသားပျောက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဓာရီကိုထုတ်ပါစေတော့ပြောက်ပါစေတော့လို့အတိတ်ဘဝကဟာရီလည်းချွတ်တို့မသိလည်းမသိပါဘူးရှိလည်းမရှိတော့ပါဘူးရှုလို့မှတ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါဒါပြန်ယခုဘဝစဝိညာဉ်ကသာမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒါပြန်ဝိညာဉ်နံယုတ်နော်သလာယနာဖသဝေဒနာသဘောကြဒါပြန်ဓရမတော့မေဃဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်ရမှာဘယ်မျိုးတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဘက်ကဝိညာဉ်ရဲ့နံယုတ်ပဲသလာယနာဖသရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဘယ်မျိုးရှိဩဒီ၅မျိုးတို့ဒီ၅မျိုးအလုံးလုံးမှာပဲတိပင်းဟာသွားအလုံးလုံးလို့ဖြေကုန်ဖြစ်ဒီ၅မျိုးကအခုပရိသေကံကိုပြရတဲ့ပြင်ပုတိကံမှလည်းယခုဆိုတော့တရားနာနေတဲ့ချိန်တရားထုတ်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ပရိသေကလွတ်ခဲ့ကြပြီလွတ်ခဲ့ကြတော့ယခုပန္တမဝိညာဉ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပဲဝိညာဉ်ပေါ်ရင်သူနဲ့ရှင်မရှင်မဖြစ်တဲ့စိတ်စီအသိဆိုတဲ့နာယုတ်တွေကမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: နာယုတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့သက္ကာယရဏဆိုရက်သလာယရဏတွေကမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲသလာယရဏပေါ်စကုတံပါဒကမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘာသာပြည့်စရာဝေဒနာတွေကရောအဲဝေဒနာနောက်ကနေပြိတ္တကာလာဘာလိုက်ကြရမယ်မက္ခဗြမစရိယာကျင့်လိုက်ရမယ်ဒနာမလိုက်နဲ့သဘောကျဒါကလူလိမ္မာမာဒီရှိက1 2 3 4 5ဒီ5ခုကြိုက်ရရှုရဒီ၅ခုရှုလိုက်ရင်လူလိမ္မာဖြစ်ပါတယ
1: ်။
0: ဒါပြန်ရှုเสียပဲနှမျိုးတော့
1: င
0: ါမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်၊နာယုတ်၊သလာနာ၊ဖသဝေဒနာသဘောကျဘယ်လိုပါလဲညာ။ဒါပါတရားပါလေရှုเสียတရားသဘောကျရှုခံရမယ့်တရားတွေဆိုတာသိကြပါလား
1: ။
0: အဲနောက်ကတော့မကဗြဟ္မစရိယဆိုတာရှုညာတရားရှေးပိုင်း၅ခုကအရှုခံတရားနောက်ကမကင၅ပါးကရှုညာတရားဆိုတော့ရှုညာတရားလို့သေချာမှတ်ထားတော့ဩတို့ပရိသေကံတို့လိုက်နေဖို့မလိုပါလားယခုမြင်တဲ့စိတ်ယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံရေးရှိနာမရူပပစ္စယသလာနာဆိုတော့အခုပေါ်တဲ့စကုတ္တဖတ်တာစကုရင်ကြည့်ကြဗျာအဲယခုပေါ်တဲ့စကုရင်ကြည့်ယခုပေါ်တဲ့ဖသကောယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကောအဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ကျင့်ကြရမယ်မက္ခဗြဟ္မစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်တော့ဟိုလူမိုက်လို့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဥပါဒံကံလာတယ
1: ်
0: ဩဒါဖြင့်တဏှာနေရာမှာမက္ခဗြဟ္မစရိယလာယုံပါပဲဆိုတာပေါ်သွားတယ
1: ်
0: ဒါဒီနေ့တော့ဖြင့်မက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ကြပါသူကျင့်တဲ့အခါမှာကြတော့ရှင်ဘယ်ပစ္စည်းကိုရှုမှားပြီးကြလားကျင့်ရမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှဝိညာဉ်နံယုတ်သလာယနာဖတ်တာဝေဒနာသဘောကျဘယ်နှခုကျွတ်တို့ဒီရှုရမှာပါလဲငါ့ခုနော်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာသဘောကြကောင်းပြီဒါကိုမက္ခဗြဟ္မစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီအနာဂါအကြောင်းသုံးခုချုပ်၍အနာဂါကျိုးဟူ၍အဆက်ပြတ်တော်တယ်ဆိုတာသဘောကြပါပြီသဘောကြအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကခေါ်လိုက်ဗာလပဏိတသုတ်မှာဒါဒီဗာလပဏိတသုတ်ပါပဲနော်ကဲကွာတဲ့လူမိုက်လည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဖြစ်တာလေလူတွေမှာလည်းကြာလာတာပဲဘာသူတို့ဆိုတော့အိုးလူတွေမှာကမက္ခဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာဘာကြလားဘာချုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာလူမိုက်မှာတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြန်ပြီးဒီကလာပေါ်လာတယ်ကွာဒါကြောင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ပြန်စပြန်တယ် ချက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတာကယုံကြည်ဘူးလား
1: မယုံကြည်ပါဘူး
0: ဒါဖြင့်

0: မက်ကဗြဟ္မစရိယအလုတ်ဟာဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဒကာအောင်တို့ကမဲလို့ရှင်။ဩအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသတ်တဲ့အလုတ်ပါလား
1: ။မှန်ပ
0: ါဗျာ။ရှင်းမလား။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဘာသတ်တဲ့အလုတ်ပါ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသတ်တဲ့အလုတ်လို့ဆိုရက်စာသေချာမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဝိဇ္ဇာတဏှာဝေဒနာဒွေမူလာနိဝိရိတပါဆိုတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီဘဝရေကောင်းမြတ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီရေကောင်းမြတ်ကခုပြတ်တော့ဘဝရည်ရောင်မြင်တစ်ခုပြတ်သွားတော့ဘယ်ခန္ဓာဘယ်ဘဝပေါ်ဦးမလဲမပေါ်တော့ဘူးဆိုတော့သစ်ပင်ရောင်မြင်ပြတ်တဲ့သစ်ပင်မှာမရှင်နိုင်မလန်းနိုင်ကြလို့ပေါ့ဗျာဘယ်နည်းနဲ့မှကြီးစရာထွားစရာခိုင်းစရာသီးပွင့်ပေါက်စရာဒီပင်မျိုးနောက်ထပ်ဆက်စရာရှိသေးရဲ့လား အဲ့ဒီမှာအထူးမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကျင့်ခိုင်းတာဘာပါလိမ့်တော့လို့မဲတဲ့အခါကြတော့မှအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအချုပ်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာမတ္တဗမတ္တဗတရားဓမ္မမက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ကွမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တော့ဒုက္ခအဆုကြီးကောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်လို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ဒီခန္ဓာကြီးပြန်ပေါ်ဆိုဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာဒီဘက်ကသင်္ခါရထဲမှာတဏှာလည်းပါနေအပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတာတဏှာပဲသိကြဘူးလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကျုပ်တို့လွန်မိတာမချုပ်နိုင်သားလွန်မိတာကတော့လွန်မိတာမျိုးကျုပ်တို့ခန္ဓာရပြီမဟုတ်လ
1: ား
0: နောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ကျုပ်တို့မှာယခုခန္ဓာဆိုတဲ့နာမျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပိုင်ရမထားသေးဘူးလား ဝိညာဏယသလနာဖသဝေဒနာတွေရမထားသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါနောက်ဘဝဝိဇ္ဇာအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ကြောင့်ဆိုရင်လွယ်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ဒီဘဝဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝိညာဏယသလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနားရက်လာပါဦးမလ
1: ား
0: ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါအဲဝိညာဉ်နာသလနာဖသဝေဒနာဒီငါးခုပါသက်စားပါလေဒုက္ခသစ္စာပါသူကဖြစ်ဖြစ်ဒီကူဗ
1: ျ
0: ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဥပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာငါးချက်တွေကချက်တို့မှနေတိုင်းရမျိုးလုံးပေါက်ကလည်းငါးချက်ပေါ်လိုက်နာပေါက်ကအဲနှာခေါင်းပေါက်ကအာမနောပေါက်ကဒါတွေလည်းနေတော့ချက်တို့တစ်နေ့လုံးဘာတွေလည်းနေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းနေတာပဲဒုက္ခသစ္စာဆွာလိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးမယ်အင်းမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆွာဒုက္ခသစ္စာဆုံးအင်းနားလည်းထောင်လိုက်ရင်ကောအင်းမနောလေးကကြံစီလိုက်ရင်ကောမနောဝိညာဉ်လေဗျာမနောဝိမနောဆရာမနောဝိညာဉ်ကစပေါ်လာဝိညာဏဖြစ်စီနာမရူပဆိုတော့သူနဲ့တွဲရသံယုတ်တ္တမနာယုတ်ကပေါ်လာနာမိဘပစ္စယသလနာဆိုတော့မနောကံဖသတွေမပေါ်ဘူ
1: း
0: ။ဖသပစ္စယဝေဖသပစ္စယသလနာပစ္စယဖသောဆိုတာတွေမလာဘူ
1: း။
0: ဖသပစ္စယဝေဒနာဟု
1: တ
0: ်။ဩော်ဒါဗာသစ္စာတွေပါလေ
1: ။
0: ဩော်ဒါအတိတ်ကကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြီးဉာဏ်ချက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ။ယခုအနာဂတ်ဘဝယခုပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝမှာကဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတော့တို့ဒီမက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်တယ်သဗ္ဗရောမဲလို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ
1: ်
0: ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာဖြစ
1: ်
0: ဒီဘက်မှာဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်မက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်မဲတကကျွဲတကတစ်တုကနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲနေချုပ်လို့ရှင်ဒီဒုက္ခသစ္စာ၅ခုပဲနေတော့ပေါ်ပါဦးမလ
1: ား
0: ပေါ်ပါဦးဩော်ဒါဖြင့်မက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်ဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်တဲ့ကျင့်ပါလားလို့ဆိုတာပေါ်လာတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်လို့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အတွက်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဘယ်ဒုက္ခသစ္စာတော့လို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ယခုပြစ္ဆုတ်ပံလာပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကြောင်းရင်းရင်းလာရတံဖြစ်တဲ့အနုတ္တယဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာမက္ကဗြဟ္မစရိယမရှင်းမင်းလည်းချုပ်ကုန်မချုပ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တဘောက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကအလုံးမဝင်ရင်မရပါလားအလုံးဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဗျာအင်းဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲအလုံးဆိုတော့မက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါအင်းဆရာဘုန်းကြီးက သာလူပြောနေတာလားအမြင်ခြင်းအပြင်ကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ဝခြင်းပြီးတဲ့ကာလဩဒီငါးခု၈ဘိုင်းငါးခုမှမရှိလို့ရှင်ဒီ၈ဘိုင်းငါးခုဒီဆိုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကနောက်လာနေဦးမှာပဲအခုတောင်မှအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်းငါးခုမလာဘူးလားအခုမကဗျမစရိယာကျင့်မကျင့်အခုဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလာမလားမလာဘူးလားလာလို့ရှင်းဖြင့်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖသဝေဒနာတွေကိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလာမှာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်အောင်မကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ကြပါစို့ဒါပဲသုံးတဲ့ချက်ကိုရေးကြည့်ပေါ်ဗလားဒါဖြင့်အလုံးဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးဟာကအရင်ပြောခဲ့တဲ့ရေးကအကြောင်းကျွတ်လည်အောင်ပြောတဲ့ရေးဟောဒီလိုမကျင့်ဒီလိုသွားလိုက်မယ်လို့သိဖို့ရေးကျင့်နည်းမပါသေးပါဘူးယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျင့်နည်းကိုသေချာမှတ်ရလိမ့်မယ်ကျင့်နည်းကိုဧကမှတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အင်းနောက်ဘဝယခုဘဝဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားကိုနာမရူပဆိုတော့နာယုတ်ပါဘူးလားအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယခုဘဝနာယုတ်ကိုယခုဘဝနာတော်တော်ယုတ်ကိုတော်ကောင်းခင်တွေ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခခင်တွေ့တာပဲအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တရားခင်တွေ့ဒုက္ခခင်တွေ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်နာတရားခင်တွေ့ဒုက္ခခင်တွေ့တပည့်ကြအဲဒါပဲဒုက္ခခင်တွယ်လို့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နာယုတ်ခင်တွယ်ဒုက္ခခင်တွယ်တာပဲလို့ဘုရားကဟောပြီးဒီကလာထားတဲ့တွယ်ဒီနေရာမှာတနေ့ကเจ้าမှာဟောခဲ့တဲ့တရားသွင်းရနော်လူမိုင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာလူမိုင်းဆိုတာပါလူကမိုက်တယ်လားအဝိဇ္ဇာကမိုက်တယ်ဘာကြတယ်လူလိမ်မာဆိုတာလူကလိမ်မာတာလားဝန်တင်ပညာကလိမ်မာတာဒါသတိထားပါဒါသတိထားပါတကကြွတာနဲ့ရှုရမှာလူမိုက်ဆိုတာတကဓမ္မတော့လူကမိုက်တာလားအဝိဇ္ဇာကမိုက်တာလူလိမ်မာဆိုတာဒီတကဓမ္မတို့လူကလိမ်မာတာလားဝန်တင်ပညာကလိမ်မာတာဒါဖြင့်လူမိုက်တို့အသေဝနာစဘာလနာပေါ့ဗျာနော်လူမိုက်ကိုလူမိုက်ကိုခင်ဗျားတို့မမှီဝဲပါနဲ့ဟမ်လူမိုက်တို့မှီဝဲတဲ့လမ်းကိုမမှီဝဲပါနဲ့လူလိမ်မာတို့မှီဝဲတာကိုဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောဒီဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖတ်တဝေနာတို့ကိုဝိညာဉ်ကိုလည်းငါးစိတ်လို့သူဆိုတာဒါအဝိဇ္ဇာကမှီဝဲတပည့်ကြဘယ်သူကမှီဝဲတာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကလူမိုက်တပည့်ကြသူမှီဝဲတာကဒကာဓမ္မတွေကစိတ်ကိုငါချင်ပြီးမှီဝဲလိုက်မိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်လူမိုက်ဖြစ်မသွားသေးဘူးလားသိကြပါလားပဏိတာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတန်သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပဏိတာကတော့ဟုတ်တယ်ဟောဝိညာဉ်စိတ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့သူကတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပဏိတာကတော့မှီဝဲပဏိတာကဒုက္ခသစ္စာလို့မှီဝဲတယ်လူမိုက်ကတော့နာငါဥစ္စာလို့ယုံနာဓမ္မကိုမှီဝဲမကွာဘူးလားကွာပါဗျာကြကြစင်သာပါခင်ဗျားတို့မေ့ကြမလဲလူမိုက်မှီဝဲတာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနာငါဥစ္စာလို့အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲပညာကတော့နာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မှီဝဲအဲဒီလိုမှီဝဲတာမှန်လို့ရှိရင်ဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဒမပဲဥဒ္ဓမမြတ်တော့မင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာဟူ၍အာငါပြသည်ယူ၏ဟောတော်မူ၏ဒါမင်္ဂလာအဆက်ပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လူမိုက်လူလိမ်မာဆိုတာဒကာသေးဒကာကျော်ဒကာအောင်တို့ကွဲမလားအဝိဇ္ဇာနဲ့မှီဝဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံနာဓမ္မတွေငါပဲသူပဲလို့မှီဝဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲဒါဖြင့်အတေဝနာသဘာနာမကြဘူးလားမမှီဝဲကောင်းတာကိုဘာလုပ်လဲအဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတရားဓမ္မတို့ငါပဲသူပဲလို့အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငါပဲသူပဲလို့အဲဒါပြန်အတေဝနာသဘာနာပဲပညာကတော့ဟိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲမှီဝဲပြီးဒီကကနေတယ်ပွားများနေတယ်စိတ်ကနေတယ်သဘောကြလား ဒါပါဏိတာနဲ့စသေဝနာမေပါဏိတာပြောမြှူဝဲတဲ့တာမြှူဝဲနေတယ
1: ်
0: သဘောကျအဲ့တော့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဟောရပါလိမ့်မလဲအဝိဇ္ဇာကမြှူဝဲပုံကယုံနာနေကိုငါသူတပါးလို့မြှူဝဲပညာကမြှူဝဲတာယုံနာဓမ္မတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာလို့မြှူဝဲရသဘောကျဒါဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးနဲ့ဘာလာတွေမြှူဝဲမှုနဲ့ဒကာကျွယ်တို့ဒကာသက်တို့ကမမြှူဝဲပဲနဲ့ပညာရှိတွေမြှူဝဲနေနဲ့ဒီ၅ပါးကိုမြှူဝဲကြပ
1: ါ
0: ဒါအလုံးအစပါပဲသဘောပါလားအလုံးအစသိကြကြပါလ
1: ား
0: အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဘာလာဆိုရလဲပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ကဘယ်ရှိရမလဲမိုက်တဲ့ဥစ္စာဒုက္ခအညာဏ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကမသိတာပါလား ဝိဇ္ဇာမောဟပါပဲပါဏိတာဆိုတာလေပညာရှိပညာရှိဆိုတော့ယုံနာဓမ္မကတော့သူများလိုပဲပုဒ်တာတိုးတာပဲသဘောကျအင်းပညာကနေထိုးရင်သိတာပါလားဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ပရမဏေကနေရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုအဝိဇ္ဇာဟာပါလားပညာဟာပါဏိတာအဲ့ဒါပညာရှိမြှူဝဲနည်းနဲ့ယုံနာကိုမြှူဝဲပါလူမိုက်မြှူဝဲနည်းနဲ့ငါ့ကိုငါ့အနောက်စားလို့မမြှူဝဲလိုက်ပါနဲ့နာကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်တဲ့သဘောနဲ့မြှူဝဲလိုက်ပါပညာရှိမြှူဝဲနေနဲ့ထိုကဲတော့ပညာရှိမြှူဝဲလိုက်တော့ပညာဆိုတာဒီမဲ့ကငါးပါးတည်းကတမာဓိဋ္ဌိပေါ်လာတယ
1: ်
0: တမာဓိဋ္ဌိပေါ်လာတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီနော
1: ်
0: ဝိဇ္ဇာလားတဲ့ကဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီတခါရှင်းရင်းကငါးခုကိုဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုရှုပြီးဒီကလာအောအနိစ္စတွေပါလားဒုက္ခတွေပါလားအနတ္တတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့သတိပြန်လေးပါကြည့်ရနဲ့ပွားတာပေါ့ဗျာသူကဲဆိုကြည့်ရနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့မေကဗိမသရိယာနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါတဏှာကလာသေးတယ
1: ်
0: ။ဩော်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတာမေကဗိမသရိယာအလုပ်ပါလား
1: ။
0: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့
1: ်
0: ။မေကဗိမသရိယာကျင်မေကဗိမသရိယာအလုပ်ဆိုတာသိကြပါလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီမေက၅ပါးတဲ့တမာရိတိမေကဝိဇ္ဇာပဲမဟုတ်လား
1: ။
0: သူ့လာရင်ဘယ်သူချုပ်မလဲ
1: ။
0: အဲသူလည်းရှုနေတော့တဏှာဥပါဒံကနောက်ကလာသေးတယ်။မှန
1: ်ပါဘ
0: ူး။အဲတဏှာလည်းချုပ
1: ်။
0: ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်။တဏှာလည်းချုပ်တော့ချောင်း။ဒကာရမတို့နောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်လိုက်။အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ယခုကျွတ်တို့ပြိဿသမုပ္ပါနာခုပေါ်တယ်။မှန်ပါဘ
1: ူး
0: ။အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ပေါ်ဘူးလား
1: ။
0: မှန်ပါဘူး။အခုမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့ကိုမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်တဲ့မှာလဲအဝိဇ္ဇာကပါနေ။မှန်ပ
1: ါဘူး။
0: သူကျင့်နေတဲ့အတွက်နောက်ကတဏှာရောလာသေးရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါဖြစ်တယ
1: ်
0: ချုပ်သွားလို့ရှင်ပြင်းဒီ၅ပါးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နာယသလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဦးမလ
1: ား
0: မပေါ်လို့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးပါသစ္စာရောဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါပေါ်လားလို့ဆိုတာသူများပြောလားသိချာကြအခုအမြင်ပဲလ
1: ား
0: သိချာကြအမြင်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဩတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးသွန်သင်ဆုံးမြဆုံးမပါပဲပြန်နေတဲ့ဥစ္စာဒီဘာပါလိမ့်မလဲလို့တန်ရမရှိနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်တော့ချက်ခန္ဓာငါးဒီဝိညာဉ်နာယုကလာနာဖတ်တဝေဒနာပဲနဲ့လာသေးရဲ့အခုလာနေတာအခုချုပ်လို့ရှုရရှိနေတာကဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ဒါတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလားအဲအတိတ်ဘဝကအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလုပ်ပင်ဒါကြောင့်အခုရှုစရာဒုက္ခသစ္စာကြီးမပြတ်တွေ့မနေဘူးလ
1: ား
0: ဒါရင်ရှိပဲဒီတော့ဒီကမေတ္တာပြမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့မေတ္တာပြမစရိယာရဲ့မှာကဝိညာပါတော့သူကျင့်နေတဲ့အခိုက်တိုင်းတဏှာကနောက်ဆက်လာသေးဒါပြန်ဝိညာနဲ့တဏှာချုပ်မချုပ
1: ်
0: ချုပ်လို့ရှိရင်ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖကဝေနာနောက်လာမဲ့တရားဘယ်လိုဆိုကြမလာတော့မလာတာပါသစ္စာဒုက္ခကိစ္စမလာအောင်လို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ
1: ်
0: ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုအဲဧဝမေတ္တာကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောတိကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒကာကျော်ဒကာသိဒကာအောင်လုံလောက်ပြီညာမလုံလောက်သေးဘူးလားတစ်ခေါက်ကလေးပြန်ပြောပြရရင်ဒကာဓမ္မတို့သိကြတဲ့သိကြအောင်ဟုတ်တယ်ယခုဒကာရမတွေ လက်ရှိခန္ဓာပါပဲဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာဆိုတာယခုတက္ကရမတွေခန္ဓာ၅ပါးရှိပါပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါကြီးခုခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပေါ်ပေါက်နေရပါလိမ့်မလဲမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဘယ်တော့ကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါလိမ့်သိကြပြီတက္ကသိတက္ကအောင်သိကြမလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတိတ်ကကျွတ်လန်းတန်နေလေတော့ဖြစ်ဘူးအခုမက္ကဗျမစရိယကျင့်လိုက်ရလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာလဲလာပါဦးမလား
1: လာပါဘူး
0: တဏှာလဲ
1: လာပါဘူး
0: တဏှာလဲမလာတော့ဒါဖြင့်ဩအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာအခုမက္ကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကချုပ
1: ်
0: ချုပ်လိုက်တဲ့တွေ့တရားဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်နောက်ဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအထယ်တရားကြီးပေါ်ပါဦးမပေါ်ပါဘူ
1: း
0: ။အော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပေါ်ပါလိမ့်မလဲ
1: ။
0: သိကြက
1: ြ။
0: သိသိကြကြမပါဒီဥစ္စာအမှန်လုံလောက်လို့ထပ်ပြောနေတယ
1: ်။
0: လုံလောက်တာဒီတဲ့လုံလောက်တာမရှိတော့ဘူ
1: း
0: ။တရားဓမ္မတို့အခုခန္ဓာဝိညာဉ်လဲပြုရတနာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကောမရှိဘူးလား နာယုတ်ဆိုတဲ့တရားတွေ
1: စ
0: ကုသောတာခန္ဓာဒီကကာယမနဆိုတဲ့သလယနာတွေက
1: ော
0: အင်းဟိုဟာတွေ့တရားတွေ့ဆိုတဲ့ဖတ်တာဟိုဟာချင်းကောင်းတဲ့တရားချင်းဆိုတဲ့ဝေဘာနဲ့ဝေဒနာတွေကောအင်းဒကာတက်တို့ဒကာကျွဲတို့ဒါတွေယခုဘယ်နဲ့ကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာတရားတွေထပ်ပြန်တယ်လဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေနေပါလိမ့်မလဲလို့ကမေးကြည့်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမဆုံးနိုင်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကဖြင့်သူတို့အခုကိုရှုလို့မကုန်နိုင်အောင်ဖြင့
1: ်
0: ကုန်နိုင်လေရဲ့အဲအတိတ်ကလည်းပေါ်ပြစ်ဒုဗ္ဗာမအကြောင်းညင်းညင်းလို့ပေါ်တဲ့နာယုတ်တွေကလည်းမချုံနိုင်လို့ပေါ်နေမရှိဘူးလားဗျာဒါဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်ကြဆိုဝါဥပဒနာရှုကြဆိုဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ထဲမှာပဲတမာဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမပါဘူး။အင်းသူနဲ့ရှိရင်ဗျာဝိဇ္ဇာကဘယ်နဲ့နေလဲ
1: ။
0: တဏှာကတော့ဒကာရမတို့ဝိရဏနောက်ကနေပြီးစိတ်တို့ကမက္ကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်တာကိုဒီဝိရဏ၃ပါးမက္ကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်တဲ့ဝိရဏပြည့်စရာတဏှာကိုလည်းမက္ကနဲ့ဆက်ဖြတ်ချင
1: ်
0: မဖြတ်ဘူးလ
1: ား
0: ။ဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယကျင့်ပြီးဘာကိုတတ်တဲ့ကျင့်ပါလိမ့်မလို့ထဲပါမတလုံးဝိဇ္ဇာလည်းဒီကဲသူကဝိဇ္ဇာပါနေပြီဝိဇ္ဇာပါတယ်ဝိဇ္ဇာကရောသေးနေဘူးလ
1: ား
0: အမလေးပါတာမဟုတ်သေးနေလားသဘောကျအဲ့တော့ကိုမဂ္ဂင်္ဂါပါတယ်မှာသမာဓိရှိမဂ္ဂင်္ဂါဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကဝိဇ္ဇာကချုပ
1: ်
0: ဗျာနဲ့ရှုနေတဲ့ခိုက်တာမှာတဏှာကလာနိုင်မလားသဘောကျအဲ့ဒီကဲသူဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်ပါတဲ့ဒကာရမတို့နောက်ခန္ဓာမလာတဲ့အလုပ
1: ်
0: ဟုတ်ပါရဲ့လားဆိုတော့လက်ရှိခန္ဓာထောက်ကြည့်လိုက
1: ်
0: လက်ရှိခန္ဓာဘယ်လိုကြောင့်လာတော့လက်မဲ့ခန္ဓာဒီမလာအောင်လုပ်ခြင်းဘာလုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်လုပ်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်ဒကာရမတွေပဲချင်းချင
1: ်
0: းလဲပြီးလဲပြီးခင်ဗျားတို့နေကြနေရကြပြီတရားရည်လည်းတော့ပါပြီအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုမမေအောင်မှတ်စမ်းပါလို့လေးစားစွာပြောနေတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ဒီတရားမျိုးဒီအဖြစ်မျိုးဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့ဟာမျိုးဒီလိုကုညာနဲ့မှာကိုအော်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းလုံးမှရမယ်ဆိုတော့သုံးပြချက်ဟာဒါကတည်းမကြဘူ
1: း
0: မကြဘူးကူဒါကကြွယ်ရမင်းတို့ခြေခြေကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်မှာပေါ့ဒါလည်းကြောက်ဘူးပါလေ
1: ။
0: သဘောကျ။ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မေဃဗျမစရိယကျင့်ကအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဟောလိုက်တာမေဃဗျမစရိယကျင့်ကျင့်တာကျင့်กว่า။သိကြကျင့်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးရမယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးရလို့ရှင်ဖြင့်နောက်လာမဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဘယ်ကလာလဲ။အဲ့ဒါပါသစ္စာတော့လာပါဦးမလ
1: ား
0: ဒါပြန်တော့ဘုရားရှုเสียမှတ်เสียနဲ့ကျတော့ရှုနေဖို့လိုသေးလ
1: ား
0: အမေလိုတော့တော့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရပြီးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဘာရှုနေကြလို့တော့လိုသေးရဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဖို့တန်တဲ့တွေ့ဒီဃာရမကြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဩတို့တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့ အလုံးနည်းယူလာတယ
1: ်
0: တရားနာလည်းရင်လို့ဒီလိုမျိုးပါနဲ့
1: တ
0: ရားနာတာတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ပဲရ
1: တ
0: န်တရားမပြတ်ပါဘူ
1: း
0: တပည့်ကြတန်တရားပြတ်တဲ့နေယူပြီးတန်တရားပြတ်တဲ့မက္ခဗျမစရိယာလို့လှုပ်လို့ရှင်းရှင်းတန်တရားဒုက္ခပြတ်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: တန်တရားဆိုတာဘာရုံလို့ခင်ဗျားတို့ဆက်လက်ပြီးမေးကြလို့ရှင်းဝိညာဉ်နာယောသလနာဖတ်တဝေဒနာပေါ်တာသံဃာပဲနောက်သံဃာပဲမဟုတ်လ
1: ား
0: အခုကျတော့သံဃာတဲမှာနေရမနေရဝိညာဉ်မရှိဘူးလ
1: ား
0: နာယုတ
1: ်
0: သလာရဏဖတ်တာဝေဒနာအခုဒီကဓမ္မတွေပဲထဲနေကြတယ်ဒီကု၅ပါးသံဃာတွေလက်နေတာပဲ၅ပါးသံဃာဘာသိစားလို့အဲ့ဒီနေ့လုံးပါတယ်လက်နေတော့အဲဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့သနာကလှုပ်ထွက်လိုက်ဒီတကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ခိုင်းနဲ့ခပ်ပြေးပြေးနေကြမယ်။သွားပြီ
1: ။
0: ဘယ်သူမှနေပေမဲ့လို့မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။မရှိပါဘူ
1: း။
0: ဘယ်သူနေပေမလဲ?မရှိပါ
1: ဘူ
0: း။မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိချာမှတ်ပါ။အဲဒါကြောင့်မကဗျမစရိယာကျင့်ဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာတတ်တဲ့ကျင့်တဏှာတတ်တဲ့ကျင့်ဒါကြောင့်နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပြတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်လေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်စစ်ဖဲဆိုတာသိချာမှပြီတကလားမေဃဗိမာစရိယာကျင့်မှတပါကိုးစားစရာအားထားစရာတကွဲမှမရှိဘူးသူပဲရှိတော်တယ်ဆိုတာလေးသောဆောင်နဲ့မှတ်ပ
1: ါ
0: ဒီပြင်ပြင်ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူ
1: း
0: ဒါပဲအကုရာစစ်ရှိတော်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဒါရင်ဒါပြင်မေဃဗိမာစရိယာကျင့်အဖို့တံပုံဥပအောင်ပေါ်ပါလ
1: ား
0: ပါတတ်တော်များအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတတ်နော်အင်းကျွတ်တော့မတတ်ခဲ့လို့ဘာဘာသစ္စာကြီးရလဲအင်းဒီကမတတ်ဘူးဆိုရင်ဘာရရအောင်ဩဒါဖြင့်ဒီတိုင်းနေဒုက္ခသစ္စာရမှာအခုရထားတာလဲဘာသစ္စာအင်းရိုးရတိုင်းနေလိုက်ဥမဲ့ဆိုရင
1: ်
0: အင်းဒုက္ခသစ္စာဒီတောင်ပြီးဟိုတောင်ပြောင်းလို့ရှိမှာပါပဲခေါင်းကတော့လွတ်ရမပါပါဘူ
1: း
0: သဘောကျပါလားအဲလူပြေထောင်ပြီးလို့ရှင်ငရဲထောင်ကြောင်းရှင်ပြောင်းနတ်ပြေထောင်ကြောင်းရှင်ပြောင်းပြောင်းတာပြောင်းထောင်တော့ထောင်ပဲတယောဘဝေအတုကရံဝိယတတ္ထပံကိုတယောဘဝေဘုံသုံးပါးရည်ဟူသောဘဝနိုင်ဝါဘဝတို့ကိုအတုကရံဝိယနှောင်ရင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့ဝါထောင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့တတ္ထပံမှတ်ရမဲကွာမှတ်ရပဲဦးလ
1: ား
0: ဘုံဘုံရောက်ပြန်တော့ဟိုထောင်ကြတာပဲဒီဘုံရောက်ပြန်တော့ကဲတော့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တရားမချုပ်ရင်ဒုက္ခလောက်ပါတော့လို့မင်းထောင်ပြောင်းလို့กว่าရှင်းမလ
1: ား
0: အဝိဇ္ဇာနဲ့တရားမချုပ်ရင်ဒုက္ခလောက်ပါပါလိမ့
1: ်
0: ထောင်ပြောင်းလို့ဆိုတော့ထောင်ထွက်လို့မပါဘူ
1: း
0: ပါသေးလ
1: ား
0: တခါကျဘယ်လို့သိကြမ
1: ်
0: းဘာမချုပ်လို့လ
1: ဲ
0: ဝိဇ္ဇာတရားဘယ်နဲ့ကြောင့်မချုပ်ပါလိမ့်တခါသိကဲမကျင်းလို့ပဲကျွတ်တော့အခုဘယ်ထောင်ကပြောင်းလာတယ်မသိဘူးလူပြေထောင်ထဲရောက်နေတာမှန်ပဲ
1: ။
0: တပည့်ကြဒီဘုရားမကျင်းမြန်မှုဆိုတော့ချင်းဖြင့်အင်းငရဲထောင်များပြောင်းမလား။ကိလေသာထောင်ပဲ
1: ။
0: ပြောင်းမလားမပြောတတ်ဘူးပြောင်းမှာတော့ထောင်တစ်ခုတော့သိကြတယ
1: ်
0: ။ဘယ်ဆက်ကတော့သိကြပြီးသားပဲ
1: ။
0: ဘယ်နေရာလို့တော့မသိဘူးပြောင်းတော့ပြောင်းရတယ်နဲ့
1: ။
0: တခါကျွတ်ဘယ်နေရာပြောင်းပြန်တော့ဘယ်နေရာမှမပြောင်းမြန်မှုဆိုတော့မပြီးသေးဘူး။မေဃဗျမစရိယာလို့ကိုပိုင်ပိုင်လို့မှထောင်မိတ်ချမဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေကကျွတ်ကိုပတ်လှလိုက်မှာပဲမြမရင်ထောင်ပဲထောင်ပြောင်းလိုက်ဆိုတဲ့မိတ်အာဏာတွေဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကတခါရစာရေးပြီးဒီကလာကျွတ်ကိုအိတ်သေးသေးနေမှာပဲသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာလို့ရမှာကျင်းစရာရှိရှိမှာဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဩဒါဖြင့်နေရာကျလိုက်တာကျင့်စရာ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တခါကျေဘာကျင့်ရမှမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ရှင်းသွားတယ
1: ်
0: ဘယ်ဟာကျင့်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေဝိညာဉ်ရှုခြင်းရှုနာယံရုပ်ကိုရောအဲသရုတ္တရကန္နာဇေဝကာဆိုတဲ့ရုပ်တွေကိုမနဆိုတဲ့စိတ်ကိုအဲသဠာနာတွေကໃຊတာရှုဖတ်တာတွေကိုဝေဒနာ၃မျိုးကိုအဲကြိုက်တာရှုဒကာရမတို့ဒီ၅ခုတည်းကကြိုက်ရာတစ်ခုခုရှုမက္ခဗျမစရိယဖြစ်တာကြီးပဲ
1: ။
0: ဩတို့တကောတုံးကတော့ဘာရှုမှမသိဘူးဆိုတော့ဒုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုဆိုတော့ဝိညာဉ်ကစရှု တို့ပေါ်တဲ့စိတ်ကဆရှိပ
1: ါ
0: ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ဘယ်ကဆရှိပေါ်တဲ့စိတ်ကဆရှိနော်အင်းပေါ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဖះရှင်မှာထိုင်လိုက်တာဗျာထိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှိခင်ကလေးကအသက်ကလေးရှူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ
1: ်
0: အင်းရှိုက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ချက်ဘာလို့လဲဝိညာဉ်ကဆရကိုဗျာဝိညာဉ်ကဆရတာတကယ်မကြိုက်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဘာဥပဒနာတော့မွေးတော့ဟိုစိတ်တဏှုပဒနာဥပဒနာလေသဘောကျဘာဥပဒနာပါလိရှင်းမလားအင်းဒါကဆရရှူပြီးဒီကရနေတာပေါ့ဟာဒါတပည့်တော်ကဇာအမိနေသေးတယ်ဖရာဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ရုပ်ကိုရှုခြင်းရှုဆိုတော့နာမရူပလို့မလာဘူးလ
1: ား
0: အဲရုပ်ရှုတော့ရုပ်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေပြီးတဲ့အချိန်လှုပ်လိုက်အဲငြိမ်လိုက်လှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်ဟုတ်လားမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေးလေးလဲအင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခုပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ညာနေရှိနေမရဘူးလားဗျာအင်းဒီထဲကနေပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတို့ရှုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘွာလေးမှတ်တရားလေးမှတ်မှတ်ပြီးပြတ်တာပဲမှတ်ပြီးပြတ်တာပဲဆိုတာနာရှုပြန်တာပဲဒကာမျိုးလုံးရောက်တာရောနှာခေါင်းရောရှုမယ်ဆိုတော့သာလနာရှုတာပဲဘာသာရှုကြလဲရှုပေါ့ဗျာအဲဝေဒနာရှုကြလဲရှေ့ရိုင်းနာကဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပေါ်ပေဘူးလ
1: ား
0: အင်းကောင်းလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းဒုက္ခဝင်အဲမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအသင်အသင်ပါပဲဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်လာအဲဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာသုံးမျိုးကိုအွန်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မပဲလို့ရှုပေးပါရှုပေးလိုက်တော့ဩဒီရှုစရာ၅မျိုးတည်းကကြိုက်တာရှုလို့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတယ်ကြိုက်တာဘုရုခန္ဓာတုံးလို့မေးတော့မှအိုးဒကာဓမ္မရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှေ့ပိုင်းကခန္ဓာဘယ်နဲ့ဆိုကြရှင်ဘိင်္ဂခန္ဓာဆိုဆိုရှင်ဘိင်္ဂပရိစ္ဆသမုပ္ပါပဲဆိုဆိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့ခန္ဓာနဲ့တခြားစီမြည်လိုက်ပါနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအတူတူပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအင်းတချို့ကမင်းကခန္ဓာကနားလေအာရဏနားမလဲသူမင်းလို့အောင်လုံးနေတဲ့အပေါ်လေမင်းကသစ္စာနာမလဲသူအဲ့ဒါလုံးလားလုံးမနေနဲ့အပူလေးဒီခန္ဓာကြီးဒီတရားဓမ္မရူပက္ခဏညာနဲ့ရှိဒါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမဖြစ်ဘူးအာရဏ၁၂ပါးကိုအင်းဓာတ်၁၈ပါးကိုအင်းဒီရှင်ဘိင်္ဂဟာသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ကိုဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြည့်ပြီပဲဘာသစ္စာဖွဲ့အဲ့ဒါကကိုယ်ပိုင်သစ္စာကိုယ်စားလဲဖွဲ့တဲ့သစ္စာကသူ့ဟာသူ၄ပါးရင်းနေတာသဘောကျကိုယ့်ဟာကိုယ်သစ္စာကိုသိရမယ
1: ်
0: သစ္စာဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတာအင်းဖြစ်ပြမှုကိုဖြစ်မှုပြမှုကဒကာဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့မှမလွန်နိုင်တော့ဖြစ်တယ်ပြတယ်ဆိုရယ်ဇာတိကရမရဏတွေပဲစာဝါပလိုက်လို့ပုံသွားပုံသွားလို့ခန္ဓာသဘောကျအာယတနာတဲ့သူတို့ကိုရှုရင်ရှုမရှုရင်တဏှာဥပါဒံစီသွားမယ
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုရှက်သွားမှဆိုလို့သူတို့ဟာအာယတနာတွေကွာသူရှိရင်ရှိမရှိရင်ဒီဘက်ကနာဥပါဒံမလာပဲဘူးလားအဲကနာဥပါဒံကတော့သံဃာမချဲ့ပဲအဲချဲ့တော့ကြောင့်အာရဏကွာရှုသဘောက
1: ျ
0: ဒီလိုညာထဲမှာရှင်းတယ်လို့ရှင်းဖွဲ့ဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒါရီကဓာတ်တွေမှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာကလည်းသူ့ဟာသူတွေ့ထီသူ့ဟာသူချုပ်တာဝေဒနာသူ့ဟာသူအကြောင်းအားဖြင့်ခံစားပြီးချုပ်တော့သူ့သဘောသူဆောင်တာပဲရှိသူ့ဘောသူဆောင်တော့ဘာခေါ်ကြဒါလို့ခေါ်လိုက်တာကိုရှင်းမလားသူသဘောသူဆောင်တော့အင်းဒီဘက်မှာမချက်မယ်ဥစ္စာမချက်ရလို့ပေါ့ဗျာချက်ရရင်သူအာရဏခေါ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ဆိုတာအတူတူပဲဒီရှင်း၅ပါးကိုဆိုသည်မှာဝိညာဉ်အဲဒီ၅ပါးကိုယူဆိုတော့ရှင်ဗျာတပည့်တို့ညာရလာပါလေဗျာဒကာဓမ္မတွေလျှောက်ချင်းလျှောက်ငါးခုတောင်ဆိုတော့မနေဘူးအမှန်တမ်းမရဘူးလားညာတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကယူလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကရှင်းရှင်းပဲပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကသာညာတယ်ထင်တယ်နော်ညာနဲ့ရှုကြည့်ဦးညာနဲ့ရှုကြည့်တော့ဒီဘက်ကစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တယ်စိတ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တယ်နာန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့နာန်တွေ့ကြတာဖြစ်ပြက်တွေ့ဝေဒနာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဝေဒနာတွေ့ကြတာဖြစ်ပြက်တွေ့ င်ဒါပြန်ဒကာရမလို့ဖြစ်တဲ့ဇလုံးလေးရှုဆိုရင်များများနေဥမာလာခင်ဗျာ
1: ။
0: နော်ဖြစ်ပြည့်ရှိတာပဲ
1: ။
0: ဘာပဲရှုရှုမယုံရင်စဉ်းစားကြည့်ရသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စ
1: ။
0: ဟောသင်္ခါရကဖြစ်တယ်အနိစ္စကပြည့်။ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ရှုကောင်းတာပြလို့သာငါရှုရမှာကဖြစ်ပြည့
1: ်
0: ။ရှုကောင်းတာကတော့ဖြင့
1: ်
0: ဝိညာဉ်နာသဒနာဖသဝေဒနာပဲ။ရှိရမှာကတော့ဘယ်လိုပါလိမ့
1: ်
0: ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြည့်ရှိလို့ရှိရင်ခြေဘင်းကဒကာရမတွေဘာပဲရှုရှုဝေဒနာကြိုက်တယ်လို့ဝေဒနာရရှုစိတ်ကြိုက်တယ်လို့စိတ်ရှုကြိုက်တာရှုတွေ့တော့ဘာတွေ့မလဲ။အဲတွေ့တော့ဖြင့်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲတွေ့ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဒါလေးကိုဒီမက္ကပြမစရိယနဲ့တွေ့အောင်လုပ်နေ
1: ။
0: တွေ့အောင်လုပ်နေတော့သူကဖြစ်ပြဲသူကမဲ့ရှိကအင်းသူကမဲ့ဆိုတော့နောက်ကတဏှာဥပါဒံကံတွေကလာသေးလား မလာတော့တဏှာမလာတော့တဏှာသိဖြစ်ပြမြင်တော့အဝိဇ္ဇာကသိဖြစ်ပြမြင်တော့သဘောကျအင်းနောက်ကံမြောက်ပြတာကတဏှာသိလို့ဆိုတော့ဩမက္ကဗျမစရိယအကျင့်ဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ
1: ်
0: တဏှာချုပ်တော့ဒီရှေးခိုင်းက၅ပါးဒီဒီဘက်ဆက်အောင်မလားမဆက်တော့ဩဒီလိုရှုပ်နေတဲ့အတွက်ခန္ဓာသတ်သိတယ
1: ်
0: အာရဏအင်းဒါဒုက္ခတိစ္ဆာရောဒကာရမတွေဒါဖြင့်ဒီချင်းချင်းမှသိမှပါလားဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးရှင်းပိုင်း၅ပါးကိုဖြစ်ပြရှိရတယ်နောက်ကမဖြစ်ရဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမဲနောက်ကတဏှာဥပါဒံကဘာဖြစ်တယ
1: ်
0: ချုပ်တယ်တဏှာဥပါဒံချုပ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာကဟောဒီ၅ပါးအောက်မှာချုပ်တဏှာကအချက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာကမလာဘူ
1: း။
0: သဘောကျ။အဲ့တော့ဒီဝေဒနာလေးရှုလိုက်တာပေါ့ဒကာရမတို့။ရှုလိုက်တော့ဝေဒနာနိရောဓာတဏှာနိရောဓဖြစ်ပ
1: ါ
0: ။ဝေဒနာနိရောဓာဘယ်မဲ့ကြောင့်တဏှာနိရောဓဖြစ်တယ်ဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတော့နိရောဓဖြစ်တယ
1: ်
0: ။တဏှာကလည်းဒကာရမတို့လာခြင်းမြေကလည်းဒကာရမနိရောဓဖြစ်ရ။
2: ဘာကြောင့်ဒီအတိတ်တွေကိုအရှုခိုင်းရတယ်လို့မင်းရဲ့တော့တခွနှခုရှုံနေမလုံလောက်လို့တော့မင်းကျန်ရှိပါတယ်လုံလောက်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိပါတယ်မလုံလောက်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အတိတ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစီသရဏမျိုးစီတွေကြဲချိုင်ဆင်ပြုတ်ခဲ့ရအတိတ်အထိလောက်တော့အနည်းဆုံးအရှုခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲပါရမီမျိုးစီရှိမှဒီတရားတွေဟာရှုပွားသုံးသပ်လို့မက်ဖို့မက်ပေါ်ဖုံဝင်နိဗ္ဗာန်ပြင်းတဲ့အထိရနိုင်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့ဥဒိစ္စကလေးပါပဲနော်ဒါပြင်းနဲ့ဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတဲ့သမောဟဝိညာဉ်တိနေအထက်ကရာဆရာတော်ရဲ့သတိပေးချက်အရကတော့အဒီတေပိပိစ္ဆာဇေဝပိစ္ဆာသမုပ္ပန္နဓမ္မာသအနာဂတိပိဣတရေဟိပိပိစ္ဆာဇေဝပိစ္ဆာသမုပ္ပန္နဓမ္မာသအတိတ်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပိစ္ဆုတ်ပံကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးအနာဂတ်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီလောက်သိရင်တော့လုံလောက်အတိတ်ကသန္တရာခိအနမတက်ကအစမထင်အောင်ရှင်းရလှတော့ဘယ်လောက်ထိလိုက်ပြီးရှုနေအောင်မလဲလို့မင်းတော့ရှုနိုင်လေကောင်းလေပါပဲတော့အ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်အတိတ်မှာလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့သိရင်တော့လုံလောက်ပါတယ်လုံလောက်ရင်ကျန်တဲ့အတိတ်တွေဘယ်နဲ့လုံမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာတော့မံပတိဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လက်ငင်းရှုလို့ရနိုင်တဲ့တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ကိုမြင်တဲ့အခါအတံပတိဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လက်ငင်းရှုလို့မမြင်သေးတဲ့အတိတ်အနာဂတ်တွေမှာလည်းထုံနည်း၎င်းပဲလို့အဲ့ခါကျမှရှုရပါတယ်အတိတ်ကိုလုံလုံမရှုဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုလုံလုံမရှုဘဲနဲ့ထုံနည်း၎င်းရှုတာမျိုးတော့မရှိဘူးအတိတ်ကိုလုံးလုံးမရှုဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုလုံးလုံးမရှုခဲ့ရင်ဒီသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားကိုဘယ်လိုမှရှုလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ကိုနိုင်တဲ့လောက်တော့ရှုရင်ပုံကောင်းပါတယ်ပုံကောင်းတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောနေတာသံဝေကဉာဏ်လေးတွေရင့်တန်စေခြင်းလို့ပါအတိတ်ခန္ဓာဆက်ဆက်ဒီကောဆံပြီးကြည့်နေတဲ့လောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘူဂျင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝနာဂျင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝအတိတ်ဂျင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတတရားစိုးတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝတွေကိုကျင်းဖန်များစွာမြင်လာရတော့ဒီဘဝတွေကိုလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေမရှိတော့ဘူးဘဝကိုလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားပြီးပင်ဘဝရီတန္တရာခိရှိရဲ့အတွက်လမ်းခင်းပေးတဲ့တရားကြီးပဲဒီဘဝတွေပေါ်မှာညီဝဲလာဖို့ယုံမုံလာဖို့ဆက်ဆုပ်လာဖို့အတွက်ဒီဘဝတွေကိုများများပြန်အကြည့်ခိုင်းတာဘယ်ဘဝမှမဟိုခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးနာခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးသိခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးဆိုရမှုဘူးဆိုမှုငိုကြွမှုကိုစင်းရမှုစင်းစင်းရမှုပြင်းစားဘူးဝမှုဒီမှာလုတ်ကင်းတဲ့ဘဝရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝကမှလူချင်းတဲ့ဆန္ဒတွေသိမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုတောင်းရကညာလေးတွေရရှိစေခြင်းအကျိုးမှအတိတ်ကိုလည်းရှုနိုင်သလောက်ရှုပါလို့တော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်ကဲ အဲ့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒသဘောတရားလေးကိုအတိတ်ကပြိဿုပ္ပံရဲ့အနာဂတ်ကရှုပြီးတဲ့အခါအနိစ္စတစ်ခေါက်ဒုက္ခတစ်ခေါက်အနတ္တတစ်ခေါက်တော့အနေဆုံးရှုရတယ်တွတ်တော့ကျင်းဖန်များစွာထက်ခက်ထက်ခက်ရှုနိုင်လေကောင်းလေပါပဲအစ္စတမပုံစံကြပြီဆိုရင်တော့ဗိဓမာလည်းဗိဓချင်းတူးလို့ပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးရှုရပါလေဘာကြောင့်လဲသာဝကပါရမီဉာဏ်ရမှာအနုဘရတုတ်တံဒီကာကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်တတ္တမတ္တသန္တနာကတိသဗ္ဗတမေပရသန္တနာကတိသတိသံသန္တနာဝိဘကအကတဝဗိဓဘဝတမေညတောသမ္မာတနံအယံသဝကနံသမ္မာတနအစရောသသန္တနာကတိသဗ္ဗတမေမိမိယုံနံသန္တအစင်းနဲ့ကြာရောက်တည်ရှိနေတဲ့တရားကိုတော့အကုန်လုံးရှုပါတခုမှချမ်းမထမ်းနဲ့ဟုတ်မလားပရသန္တနာကတိသတိသံတန္တနာဝိဘကအကတဝသူတော်ဘတန္တမာတိရှိနေတဲ့ကြာရောက်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီခန္ဓာ၅ပါးတိကြတော့မန္တနာဝိဘကအကတဝယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့တဏ္ဏခွဲချောင်းဝိဘမှုမပြုတ်ပဲဗိဓဘာဝတာမေညတော့ဗိဓချင်းတူလို့ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့သမ္မတနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်းပြီးရှုရတယ်ဒီလိုရှုနည်းကိုအယံတဝကနာသမ္မတနာဆိုတော့တဝကရိယသမ္မတနာစရခိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်သမ္မတနာစရခိဆိုတာကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာရဲ့သုံးတာတင်ပြီးရှုပါသုံးတာနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ကျက်စားရနည်းမြေလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီခေတ်အတွင်းမှာဒါတဝကရိရဲ့ဝိပဿနာခေတ်ပဲအဲ့ဒီရှုခွက်ကိုရှုရမှာဖြစ်တော့ဗိဓာချင်းတူလို့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿတမုပ္ပါမှာလည်းပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးတော့ပဲရှုရတယ်တဝကပါရမီဉာဏ်ရမှာတော့ဒီတ attva ရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံကဘယ်လိုဟိုတ attva ကြတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုခွဲရှုဖို့အသိမလိုဘူးခွဲရှုတာကတော့ဦးဇင်းတို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီစေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့လဲနမနမုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကတော့ဆက်ကြဝလခရီတိသိမ့်ဖြင့်ပိုင်ချပြီးရှိတယ်ဒီစေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကတော့သဘူဒီပါလဲရတောင်းချုံတော့ဖို့မိစီမတိုင်သားတွေအနီအဖင်ခွဲခြားသိပြပြီးရှိပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အပိုင်းမှာကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလဲရှိပြီးပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကမရင်မကျက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ကလဲရူပတတကရှင်နီအရူပတတကရှင်နီခေါ်တဲ့ရှင်နီတွေကိုကြောင်းပြရပါတယ်အဲ့ဒီရှင်နီတွေနဲ့မှမအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ပြောတာပါအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုပြောနေတဲ့ခုပြောနေတဲ့ဥစဉ်တော့ရုပ်တက်တဲ့ရှုမယ်သို့မဟုတ်နာတက်တဲ့ရှုမယ်သို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ပုံပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာဘာဝနာပြည့်စုံနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ခရာဒုတိယတော်စာမျက်နှာ253မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဧဝံကာလေနအရူပံကာလေနအရူပံသမ္မတိတဝါပိတိလက္ခဏအရောပိတဝအနုကမေနပဋိပိစ္ဆာမနောဧကောပညာဘာဝနာတမ္ပါတိတိဧဝံဤသောကာလေနယံခရူပံယုတ်တယကိုကာလေနယံခအရူပံနံတယကိုသမ္မသိတဝပိသုံးသာချုပ်ပါ၍လိတိလက္ခဏလက္ခဏယေသုံးတန်းသောအရောပေတဝတင်၍အနုကမေနအစဉ်အတိုင်းအားဖြင့်အနုကမေနဝိပဒနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအားဖြင့်ပฏิပိစ္ဆာမနောจิตံချုပ်ကိုပွင့်မြတ်အထုကတိရှိသောဧကောတဥသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာဘာဝနာမေဃပညာဘာဝနာကိုတံပါတိတိပြည်စည်ပြေဆုံးစေနိုင်ပေ၏ဒီလိုဖွင့်ထားရုပ်တတရှုမဲနာတတရှုမဲသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့၅ပုံပုံပြီးတော့ယံခယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးရှုမဲယံခဏံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးရှုမဲဆိုရင်လေဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းသာကြည်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထုပ်ပါမေဃပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာဘာဝနာပြည်စည်ပြေဆုံးနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းကလေးနဲ့မှမဂ္ဂပညာဘာဝနာခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘာဝနာပညာကပြည့်စည်ပြည့်စုံပြီးမလာခဲ့ရင်တော့ရူပတတ္တကအရှင်ဤအရူပတတ္တကအရှင်ဤတွေကိုဆက်လက်ပြီးရှုပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်။နောက်ပိုင်းတော်လေးစေရှုွက်တည်းလည်းဆက်လက်ရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကတော့ဆရာသမားနဲ့ပဲချင်းကပ်ပြီးလေ့လာပြီးတော့နော်။အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာတွေထပ်ခါတက်ခါရှုလိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာပြီ။ဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာယုံတရားတွေကြည့်လိုက်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုခဏပိစုပန်ဆိုင်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ပြီ။နံတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းရှင်းရှင်းမြင်သည့်လက်ခံဆုံးသာဆုံးပြသောတရားရုံးစားတဲ့ဝိသိစိတ်လေးတွေမှာရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေနဲ့ဉာဏ်တူတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာပြီဆိုရင်တော့ခဏပိစုပန်ဆိုင်ခဏပိစုပန်ဆိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဥရိယပြအနယ်တစ်ပက်ကူးသွားပါပြီနော်။ရှုလိုက်တဲ့ရုပ်ရှုရှုနာမ်ရှုရှုအစ္ဆဒရှုရှုဗိဒ္ဓရှုရှုအတိတ်ရှုရှုအနာဂတ်ရှုရှုရှုလိုက်ချိန်မှာခဏပိစုပန်ဆိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥရိယပြဉာဏ်ဘက်ကိုကုသွားပြီအဲ့ဒီလိုဥရိယပြဉာဏ်ဘက်ကိုကုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဝိပဿနာဘိုင်းမှာဆိုလိုတဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းလေးကိုဦးဇင်းနည်းနည်းလေးပြောဖို့ခေါင်းကအာမခံခဲ့ပါတယ်နော်ခုအဲ့ဒီအပိုင်းလေးထပ်ပြီးပြောကြရအောင် ဝိပဿနာပိုင်းမှာပစ္စုပန်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်လို့သဘောပေါက်ရင်အတွက်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွဲစာမျက်နှာ265မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကသူဖွင့်ဆိုထားတဲ့အပိုင်းမှာဘာကိုဥဒေပင်ဖွင့်ဆိုတယ်လို့မင်းရင်တော့ပရိသမီရမေပါဠိတော်ကြီးကိုအကုတ်ကပြီးတော့သူကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့နားကြည့်ကြရအောင်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာကထံပိဿုပန္နံဓမ္မနံဝပရိနာပါနုပါတိပညာဥရိယပညာနုပါတိဉာဏံပိဿုပန်တရားကြီးရဲ့ဖောက်ပြပြည့်စုံနေတဲ့သဘောကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်မှာဉာဏ်ပညာမှာဥရိယပညာနုပါတိဉာဏ်လို့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍိလအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ခေါ်တယ်နော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဇာတရူပံပိဿုပန္နံတတနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဥတ္တယဝပရိနာမလက္ခဏာဝယောအနုပါဒနာဉာဏံဇာတရူပံဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားဒီပိဿုပန္နံပိဿုပန္တိတတထုံယုတ်တရားဤနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ခြင်းနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဒီကဥဒ္ဒယဥဒ္ဒယအဒီဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒီကဝယောဝယတိအနုပါဒနာဥဒ္ဒယနှင့်ဝယကိုအဖမ်းမအထက်တရှုနေတဲ့ဉာဏ်သည်အနုပါဒနာဥဒ္ဒယနှင့်ဝယကိုအဖမ်းမအထက်တရှုနေတဲ့အနုပါဒနာဒီကဉာဏ်နံဥဒ္ဒယပြအဉ္ဏ်ဒီဒီတော့ဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားဒီပါလေပိဿုပံဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားကပိဿုပံထိုပိဿုပံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒိယကိုရှုတည်ကြီးတယ်ပြည့်ချင်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဆိုတာကတော့ဥဒိယထီကလကနဲ့ဘင်္ဂလပဲရင်လဲတော်တဲ့သဘောပြောတာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာကိုရှုခဲ့ရင်ဝယကိုရှုတည်ကြီးတယ်ဥဒိယနဲ့ဝယကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒိယပြဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပိဿုပန်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကဆရာတော်ကဇာတန်ရူပံပိဿုပန်နဲ့ဆိုပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကဟိုပရိသမိတာမဲ့ပါဠိတော်ကိုကိုးပြီးတော့ဖွင့်ထားတော့ဒီဇာတန်ရူပံပိဿုပန်နဲ့ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ပိဿုပန်နာရူပံနာမဇာတန်ခဏတရားပရိယပန္နံတိအထောပိဿုပန်နာရူပံနာမပိဿုပန်ယုံကြည်သည်ကဇာတန်ဖြစ်စေဖြစ်တော့ခဏတရားပရိယပန္နံဥပါခြေပင်ဥသောသောခဏသုံးပါအတွင်း၌အကျုံးဝင်သောယုတ်တရားဒီဣတိအထောဤကဆိုလိုရင်းအ내သဘောဒီပိဿုပန်ယုတ်ပိဿုပန်ယုတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဥပါခြေပင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခဏတရားအတွင်း၌အကျုံးဝင်နေတဲ့ယုတ်ကိုပိဿုပန်လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကိုတော့မှတ်ထားနော်ဘာကိုပိဿုပန်ပြောလဲဥပါခြေပင်လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြည့်မှုအဲ့ဒီခဏငယ်သုံးခုအတွင်းတင်ရှိကဲ့ယုတ်ကိုဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲပိဿုပန်ကောင်းပြီနော်ဒါလေးသိချင်မှတ်ထားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုဆက်ပြီးဟောတော်တယ်ဖွင့်တော်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအာနာသနပါတ၁၈ပါးဒီအလုံးဟောတော်တယ်ဒီပုံစံတိုင်းပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရောက်လာပြီနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးဟောထားလဲပရိသမဏေပါဠိတော်မှာဇာတဝိဇာပိဿုပန်နာတတဏိဖာတိလက္ခဏာဥရယောဝိပရိနာမလက္ခဏံဝေယောအနုပါဒနာဉာဏံဇာတအဝိဇ္ဇဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇတရားဒီကပိဿုပန္နာပိဿုပန်တရားဒီတတ္တထောပိဿုပန်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇဤနိဗ္ဗာတိလက္ခဏဖြစ်ခြင်းလက္ခဏဒီကဥဒ္ဒယဥဒ္ဒယဒီဝိပရိနာမလက္ခဏဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏဒီကဝေယောဝေယဒီအနုပါဒနာဥဒ္ဒယကိုဥဒ္ဒယနဲ့ဝေယကိုအဖမ်းအထက်တရှုပွားနေတဲ့အနုပါဒနာဉာဏ်ဒီကဉာဏ်နဥဒ္ဒယပြဉာဏ်ဒီဟောဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကပိဿုပန်ထိုပိဿုပန်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဥဒ္ဒယကိုရှုဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒ္ဒယကိုရှုတယ်ပြည့်ခြင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝေယကိုရှုတယ်ဥဒ္ဒယနဲ့ဝေယကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒ္ဒယပြဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပြီးတော့သူကပါဆက်ဟောတယ်သင်္ခါရဇာတသင်္ခါရပိဿုပန်နာတတ္တနိဖာတိလက္ခဏာဥရယဝိပရိနာမလက္ခဏာဝေယအနုပါဒနာဉာဏံဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရကပိဿုပန်ပဲနောက်တစ်ခုထိုပိဿုပန်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရရဲ့ဖြစ်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒိယကိုရှုတယ်ပြည့်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝေယကိုရှုတယ်ဥဒိယနဲ့ဝေယကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒိယပြဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီလိုဟောတော့တယ်ဝิญဉ်နာယုတ်တလရဏဖတ်တဝေဒနာတဏဥပဒံဘဝဒီမှာပုံစံသူဟောတယ်တဲ့ဘဝနည်းနည်းကြော်လိုက်အောင်သာတော်ဘောပိဿုပန္နတတ္တနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဥဒ္ဒယဝိပရိနာမလက္ခဏာဝေယအနုဘာဒနာဉာဏံသာတော်ဘောဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဘဝဒီကပိဿုပန္နောပိဿုပန္တိ တဏ္ဍထောပိစ္ဆုပံဖြစ်တဲ့ဘဝဤနိဗ္ဗာန်တိလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်တိလက္ခဏာတိကဥဒိယဥဒိယတိဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာတိကဝယောဝယအတိအနုပါရတနာအဖမံအထထဥဒိယနဲ့ဝယကိုရှုပွားနေတဲ့ဉာဏ်ဒီကဉာဏ်နဲ့ဥဒိယပြဉာဏ်ဒီဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝကပိစ္ဆုပံပဲထောပိစ္ဆုပံဖြစ်တဲ့ဘဝရဲ့ဖြစ်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥရိယကိုရှုတယ်ပြည့်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝိရကိုရှုတယ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုကိုအဖန်မှန်အထက်တက်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥရိယပြဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဥရိယပြဉာဏ်လေးကိုရှင်းထားတယ်ဒီတော့ခုနကပြောခဲ့ပြီးပါပြီပရိစ္ဆေသဘောကပြန်နည်းနည်းလေးခေါင်းစဉ်းစားကြဒီဘဝကိုပိစ္ဆုတ်ပံဘဝကိုမဟုတ်ထားခဲ့ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တယ်အတိတ်ဘဝကနော်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သလနာဖသဝိရဏတနာဥပါဒံကာမဘဝကဒီပိစ္ဆုတ်ပံဥပပါတိဘောအမိရနေတဲ့ဇာတိတရမရဏကအနာကမှာဖြစ်တယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလည်းသူကပြစ္ဆုတ်ပံဆိုပြီးသုံးထားတယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရကိုလည်းဇာတာသင်္ခါရပြစ္ဆုတ်ပံနာဆိုပြီးတော့သုံးထားတယ်ဟောအနာကမှာဖြစ်မဲ့ဥပပါတိဘောကိုလည်းဇာတောဘောပြစ္ဆုတ်ပံတော့ဟောဒီလိုသုံးထားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လာတဲ့ဖတ်တာဝိညာဉ်ကိုလည်းဇာတံဝိညာဏပြစ္ဆုတ်ပံနာဇာတံနာမရူပံပိစ္ဆုတ်ပန္နံဇာတံသလယရဏပိစ္ဆုတ်ပန္နံဇာတောဇာတောဖတ်တော်ပိစ္ဆုတ်ပန္နောဇာတဝိရဏပိစ္ဆုတ်ပန္နာဇာတာတဏပိစ္ဆုတ်ပန္နာဇာတံဥပါဒနာပိစ္ဆုတ်ပန္နာဇာတောဘောပိစ္ဆုတ်ပန္နောအကုန်လုံးပိစ္ဆုတ်ပန္နလို့သုံးထားတယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုလည်းပိစ္ဆုတ်ပန္ပဲပိစ္ဆုတ်ပန်ဘောမှာဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်ရောက်တရဏအဲ့ဝိညာဉ်ကပရိသဏဝိညာဉ်အဲ့အလုံးပါပါတယ်ဝိဘဝိညာဉ်အလုံးပါတယ်အဲ့ဒီဝိဘဝိညာဉ်တွေကိုလည်းဇာတံဝိညာဏပိစ္ဆုတ်ပန္နံဆိုပြီးသုံးတယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဲ့နဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့တဏ္ဍဥပါဒံဘဝတွေကိုလည်းပိစ္ဆုတ်ပန္လို့သုံးတယ်။ဟိုအနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဥပပတိဘဝကိုလည်းပိစ္ဆုတ်ပန္လို့ပဲသုံးတယ်။ဘာပိစ္ဆုတ်ပန္လဲ။ဘယ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ။ဟမ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလား။ဝိပဿနာအရာမှာဆိုလိုနေတဲ့ပိစ္ဆုတ်ပန္ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကဆရာတော်ကပိစ္ဆုတ်ပန္နရူပနာမဇတံခဏတယပရိယာပန္နံတိအထောပိစ္ဆုတ်ပန်ပိစ္ဆုတ်ပန်ဆိုတာဥပတိပဲဆိုတဲ့ခဏတယသုံးခုအတွင်အကျုံးဝင်နေတာကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲကိုဝိပဿနာရှုခဲ့ပဲအဝိဇ္ဇာကိုရှုလိုက်ပြီဒီအဝိဇ္ဇာဒီအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာမှန်တယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုလှန့်ကြည့်လိုက်လို့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ဥပတိပင်ကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပိစ္ဆုတ်ပန်တဲ့သွားတာဟောဟောဒါကိုပြောနေတာနော်ဥပ္ပတိပင်ကိုဖြစ်တယ်လည်းမမြင်ဘူးတည်တယ်လည်းမမြင်ဘူးပြတ်တယ်လည်းမမြင်ဘူးဒါပိစ္ဆုတ်ပံမဖြစ်သေးဘူးပိစ္ဆုတ်ပံမတည်သေးဘူးဥရိယပြညာမဆိုင်သေးဘူးဒါပြောတာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုကိုညာနဲ့မှမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်တော့အဲ့ဒါပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်သွားပြီပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်ဥရိယပြညာရပြီလို့ဒီလိုပြောတာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီသင်္ခါရကိုပဲလှမ်းကြည့်လိုက်ဖြစ်တယ်လည်းမြင်တယ်တည်တယ်လည်းမြင်တယ်ပြတ်တယ်လည်းမြင်တယ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပါဖြစ်မလဲပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်ပြီအဲ့ဒီပိစ္ဆုတ်ပံကိုဆိုင်အောင်တဲ့အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယပြဉ္စရပြီအလားတူပဲဒီဘက်မှာဝိဘဝဉ္ဉေနဲ့မှာခေါင်းဆုံးစားဖြစ်တဲ့ပရိသဏ္ဍေဝဉ္ဉေလေးကိုကြည့်အဲ့ဒီပရိသဏ္ဍေဝဉ္ဉေကိုလှမ်းရှုလိုက်တဲ့အခါဒီပရိသဏ္ဍေဝဉ္ဉေရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်တယ်ပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယပြဉ္စရောက်ပြီရပြီလို့ဒီလိုပြောတယ်အလားတူပဲဒီဘက်မှာအကျုံးဝင်နေတဲ့နာယုတ်သလရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏဥပဒံကမ္မဘဝတွေကိုရှုဘယ်တရားကိုပဲရှုလဲရှုလဲဖြစ်မှုနဲ့တည်မှုပြတ်မှုကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယပြညာဖြစ်ပြီလို့ပြောတယ်အနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်မဲ့ဥပပတ္တိဘဝအမြင်ရတဲ့ဇာတိတရာမရဏလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်လှမ်းရှုလိုက်အဲ့ဒီဇာတိတရာမရဏအမြင်ရနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလှမ်းရှုလိုက်တော့လေအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုဖြစ်မှုကဇာတိတည်မှုကဇရာပြတ်မှုကမရဏပဲအဲ့ဒီဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုတွေကိုအဆက်မပြမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိစ္ဆုတ်ပန်ဆိုင်ပြီအဲ့ဒီပိစ္ဆုတ်ပန်ဆိုင်ပြီဆိုရင်ဥရိယပြညာရပြီလို့ဒီလိုပြောတာပါဒါကြောင့်ဒီစကားလေးကိုနားမလဲတော့ဥရိယပြညာဘိန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပိစ္ဆုတ်ပန်ကိုသာရှုရတယ်လို့တချို့ကပြောနေတယ်ဝိပဿနာမှာဆိုလို့တဲ့ပိစ္ဆုတ်ပန်ကဘာလို့သဘောမပေါက်ခဲ့နဲ့ပိစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားနေတာအကဲဒီပိစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရသာရှုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့တနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဏ္ဍဖတ်တာဝိညာဏတဏ္ဍဥပါဒံဘောဝဇာတိတဏ္ဍမရဏတွေပြလုပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတော့မယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပိဿုပ္ပံဘဝကိုဘ ഹു ဒါခင်ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တာဝိညာဉ်တိုင်းဥသရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝကဒီပိဿုပ္ပံဥပမတိဘဝအမိရတဲ့အနာကခန္ဓာ၅ပါးကအနာကအတိတ်ရဲ့ပိဿုပ္ပံရဲ့အနာကကကာလသုံးကိုဝင်းဆက်ပြီးဟောထားတဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါရက်တွေကိုလည်းပိဿုပ္ပံဆိုပြီးတော့ဒီမှာသုံးထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝိပဿနာရှုဝင်ရံနဲ့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကဝိပဿနာရှုရမယ်။နေပေတဲ့မှာအလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီလိုရှုခွက်ကြီးရှုတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောအတိတ်ဆက်ဆက်ကနေဖြိုပြီးတော့အနာဂတ်အထိပုံစံမှန်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အတိတ်ဆက်ဆက်ကနေဆိုဖြိုပြီးတော့အနာဂတ်အထိခဏပစ္စုပန်ဆိုင်အောင်ရုပ်တည်းရှုလိုက်နာတည်းရှုလိုက်သုံးဖို့ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ရှုလိုက်။ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒဝတ္တရီကိုရှုလိုက်ဘယ်လိုရှုရမလဲ။အနိစ္စလိုရှုမယ်ဒုက္ခလိုရှုမယ်အနတ္တလိုရှုမယ်။လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့အစ္စဒတလေဘိဒတလေယုတ်တလေနန္တလေအကြောင်းတလေအကျိုးတလေဝိပဿနာရှုဖို့ပြရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီလိုရင့်ကျက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာကိုရှုရမလဲ။အဲဒီရှုခွက်ကိုမဟာသတိပ္ပရဏသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ညွှန်တာညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်။သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒယဝယဓမ္မ అను ပတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒယဓမ္မ అను ပတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောဖြင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမန်ထက်တရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေ၏ဘယ်မှာလဲကာယတမေနော်ဝေနစိတ်တဓမ္မတွေလည်းပုံစံလိုဟောထားပါတယ်နော်သမုဒယဓမ္မ అను ပတိဝါဝေရဏတုဝိဟရတိဝရယဓမ္မ అను ပတိဝါဝေရဏတုဝိဟရတိဝယဓမ္မ అను ပသမုဒယဝယဓမ္မ అను ပတိဝါဝေရဏတုဝိဟရတိစိတ်တကြတော့လေသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါစိတ်ဓာတ်တမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါစိတ်ဓာတ်တမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါစိတ်ဓာတ်တမေဝိဟရတိပုံစံတူပဲဟောဓမ္မနုပါဒနာပိုင်းကြတော့လေဓမ္မသဘောအမိရနေတဲ့တရားစုတွေကြတော့လေသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဓမ္မေတုဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါဓမ္မေတုဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါဓမ္မေတုဝိဟရတိစသဖြင့်တတိပဌာန်၄ပါးလုံးမှာပုံစံတူညွှန်ကြားထားတယ်ဒီတော့ကာယကယုတ်တရားဝေဒနာကဝေဒနာတရားစိတ်ဓာတ်ကစိတ်တရားဓမ္မကဖတ်တစေရနာဥဆောင်နေတဲ့စေတသိက်အလုံး90နဲ့တလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာယရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဓမ္မရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ယုတ်တရားအနန္တရားအလုံးကုန်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားအနန္တရားအလုံးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမန်ထက်ထရှုနေရှိသည်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဝယဓမ္မနုပါတိဝါပြည့်ကြောင်းသောဘောနှင့်ပြည့်ခြင်းသောဘောဝါချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမန်ထက်ထရှုနေရှိသည်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏သမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမ်းမှန်အထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏တတိပဌာန်မှာဘုရားရှင်အတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်နော်ဒီတော့ဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောတွေရှုတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရှုတာလဲလို့မေးတော့ဝိသောတိမေအထက်ကရကပရိသမိတမေပါဠိတော်ကြီးကိုကိုးပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်အဝိဇ္ဇာသမုဒိယရူပသမုဒိယတဏှာသမုဒိယရူပသမုဒိယကာမသမုဒိယရူပသမုဒိယအာဟာရသမုဒိယရူပသမုဒိယနိဖတ်တိလက္ခဏံစသဖြင့်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောစိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိရိဇယုတ်ဖြစ်စိရိဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသဘောဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒိဇယုတ်ဖြစ်ဥဒိဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသဘောအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တရားထင်ရှားဖြစ်ပုံညင်အောင်ရှုရတယ်။အကျိုးယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောလေးကိုလည်းတက်တက်ညင်အောင်ရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုနည်းကိုသမုဒိယဓမ္မအနုပတိလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းအထက်ကရာများကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းအတိအကျဟောတယ်။ဒီတော့ခဏခဏပြောနေတဲ့ဒီဘဝမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီယုတ်တွေကမ္မဇယုတ်တွေရဲ့အကြောင်းရင်းဒီကံဒီဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့လဲ။အတိအကျဖြစ်ခဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါသင်္ခါရကံကြောင့်သာဒီဘဝမှာကမ္မဇယုတ်တိကလည်းဖြစ်တော့အတိတ်ကိုလှမ်းမရှုရင်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါသင်္ခါရကံကြောင့်ဒီမှာကမ္မဇယုတ်ဖြစ်တာဘယ်လိုသဘောပေါက်မလဲမပေါက်ဘူးဒီတော့ဘုရားရှင်တဲ့တတိပ္ပံကြည့်စင်မှာကိုရက်ကအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပစ္စုပန်မှာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပုံကိုအရှုခိုင်းတာအရှုမခိုင်းဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအရှုခိုင်းနေပါလေဒါကြောင့်တတိပ္ပံဟိုဒီပေါ်ရပေါ်ရကိုသာရှုရတဲ့ကြည့်စင်မှာဆိုတဲ့စကားဒီမှားလားမှားလားဩဒါပဲအလုတ်ခွင်ကသူကအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒေသနာကိုယူဆတတ်ဖို့ဒေသနာတော်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တည်တည်ကြကြယူဆတတ်ပါမှာအလုတ်ခွင်ကိုတည်တည်ကြကြရနိုင်မှာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်ရင်ကတတိပ္ပံမှာပေါ်ရပေါ်ရလေးသာရှုဖတ်လို့ညွှန်ကြားနေတဲ့ဒေသနာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိုးစိုးမြဲမြဲမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်အကျိုးယုတ်တွေထင်ရှားဖြစ်ဖို့အလားတူပဲအကျိုးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံတွေလည်းရှုခိုင်းပါတယ်နော်ရှုဖို့နည်းစနစ်ကတော့ဆရာသမားနဲ့ချင်းကလည်လာပြီးတော့ကဲနောက်တစ်ခု ဝရဓမ္မန္တုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိအကြောင်းတရားတွေချုပ်ရင်အကျိုးယုတ်တိနန္ဒီအကျိုးဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေချုပ်ပုံဖျားရှင်အရှုခိုင်းထားကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေချုပ်ပုံဘယ်ခါမှချုပ်တယ်လဲအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပံ

0: ချုံဤစိရိသယုတ်ဤချုံခြင်းသောဥတုချုံခြင်းကြောင့်ဥရိသယုတ်ချုံဤဥရိသယုတ်ဤချုံခြင်းသောအာဟာရချုံခြင်းကြောင့်အာဟာရသယုတ်ချုံဤအာဟာရသယုတ်ဤချုံခြင်းသောဆိုပြီးတဲ့ရုပ်ပိုင်းမှာဒီလိုရှုွက်သင်ထားပြီးဒီတော့ဒီဝိညာဉ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်တယ်ဘယ်ခါမှချုပ်တယ်ဆိုတာကိုအဓိကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်နော်သူရဲ့ရှင်းလင်းချက်ဒီသဘာဝကြမှကြလဲတပည့်တို့ဘက်ကပြန်ဆန့်ရှင်းဖို့လိုပါတယ်သူကဘယ်လိုရှင်းထားလဲအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတိအက္ခမက္ခဉာဏေနအဝိဇ္ဇာယအနုပါဒနိရောဓတောအနာဂတတရူပတအနုပါဒနိရောဓောဟောတိပစ္ဆယဘာဝေအဘာဝတောအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတိအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤဟူသည်ကအက္ခမက္ခဉာဏေနအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်ဖြင့်မဉ္ဇဏီထဲမှာအရတ္တမဉ္ဇဉ်ကအတန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်လို့သူကအက္ခမက္ခဉာဏ်ဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားတယ်။အက္ခမက္ခဉာဏေနအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာဤအနုဘာဒနိရောဓတောနန္တဖမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့်အနာဂတတရူပတအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဤအနုဘာဒနိရောဓနန္တဖမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ပစ္စယဘာဝေအကြောင်းတရားဤထင်ရှားမရှိခြင်းကြောင့်အဘာဝတော့အကျိုးတရားဤထင်ရှားမရှိခြင်းကြောင့်ဒီဟောသူကဒီလိုရှင်းထားတယ်ဘယ်ခါမှအဝိဇ္ဇာတီချုပ်တယ်အဲ့ဒီချုပ်ကြီးကဥပ္ပနိရောဓချုပ်ကြီး2မျိုးရှိပါတယ်ဥပ္ပါဒနိရောဓခေါ်တဲ့ချုပ်ကြီးက2မျိုးအနုပ္ပါဒနိရောဓခေါ်တဲ့ချုပ်ကြီးက2မျိုးဥပ္ပါဒနိရောဓဆိုတာကနောက်တစ်ဖန်ဖြစ်မှုရှိတဲ့ချုပ်ကြီးခုယုတ်ဒီနန်းဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တည်းဒီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ချုပ်သွားတာပဲဒါလေဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖက်အကြောင်းမကုန်သိရင်ထပ်ပြီးဒီယုတ်ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုခြုံနှီးမျိုးကိုဥပ္ပါဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ခုခြုံနှီးကအနုပ္ပါဒနိရောဓတော့နောက်တစ်ဖက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တဲ့ခြုံနှီးဖြင့်ချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနောက်တစ်ဖက်ဘယ်တော့မှဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့ဘူးချုပ်တယ်ဘယ်ခါမှချုပ်မယ်အရဟတမေရတဲ့အချိန်ခါကျမှချုပ်မယ်ကိလေသာကုန်မှအရဟတမေရတယ်အရတမေယမကိလေသာကုန်တယ်ကိလေသာကုန်မှဒီအဝိဇ္ဇာတိနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်မှာဒီတော့မိမိတို့ကခုတရားနာနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အရတမေကိုမရသေးဘူးဆိုကြပါစို့ဒီတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းလည်းပါခြင်းပါမယ်ပေါ့အရိယသူတော်ကောင်းအဖြစ်ကိုမရောက်သေးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေလည်းပါခြင်းပါမယ်တိုးတော့အရတမေတော့မရသေးဘူးဆိုရင်ထိုအရတမေယမအချိန်ဒီချိန်ခံကနေလှန့်ကြည့်လိုက်ရင်အနာဂတ်လို့မပြောသင့်ဘူးလားဘယ်နဲ့လဲဘုန်းကြီးဟမ်ပြစ္ဆုတ်ပန်လို့ပဲပြောမလားအနာဂတ်လို့ပဲပြောမလားအနာဂတ်ဒီတော့ဒီတတိပ္ပံကျင့်တယ်မှာဘုရားရှင်ဒီအနာဂတ်ရှုခွက်ကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးလားမင်းဘယ်နဲ့ပြောမလဲဟောနေတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုအရတ္တမရမယ့်အချိန်ဒီအနာဂတ်ဖြစ်တော့အဲ့အရတ္တမရတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်မလဲအဝိဇ္ဇာအကုန်လုံးချုပ်မှာအကုန်လုံးအဝိဇ္ဇာတွေချုပ်သွားတဲ့အတွက်နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာကချုပ်သွားတော့အနာဂတတရူပတအနုဘာဒအနိရောဓောအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားရဲ့နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုပါတဲ့ဟောအနာဂတ်ဖြစ်မဲ့ယုတ်ကိုပြောတာကုပိစုပန်ယုတ်ပြောတာမဟုတ်ပြောဘူးနော်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုံတရားတွေဒီနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်မယ်ဘယ်ချိန်ခါမှချုပ်မလဲခန္ဓာငါးပါးချုပ်ငြိမ့်နေဆိုတာဥစဉ်တော့မြတ်စွာဘုရားဒီကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုဗောဓိမန္တိမှာဝင်ဆံခဲ့တယ်ဒါအထက်ကရမြတ်မှာအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားရှင်ဘယ်ခါမှဝင်ဆံဘယ်မှာဝင်ဆံခဲ့လဲကုသိဏယုံပြီးမှဝင်ဆံခဲ့တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့အချိန်ခါကျမှခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတယ်ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ယုတ်တရားဘယ်ချိန်ခါမှနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်မယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှချုပ်မှာဒီတော့မိမိတို့ကပရိနိဗ္ဗာန်မဆံရသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့သူပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့အချိန်ခါမှာချုပ်မဲ့ဒီယုတ်တရားတည်းဒီကနေလှန့်ကြည့်ရင်ပိဿုဗံလို့ပြောမလားအနာဂတ်လို့ပြောမလားဟောသူကဒါကြောင့်အနာဂတတရူပတအနုဘာဒနိရောဓအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဤနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းမှုသည်ဟောဒီဖြစ်ဟောသူကဖွင့်တယ်နောက်အနာဂတ်ကိုလှန့်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားဒီတိပ္ပံကျင့်တယ်မှာရှုဖို့ဟောနေပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ကိုမရှိရဘူးပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်ရပေါ်ရရှုနေခြင်းဒီတန်တတိပ္ပံကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့စကားတွေဒီအဖန်မှန်အထက်ထက်သေးသေးချာချာစစ်စစ်ငုံကိုစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားသိလို့နေတယ်ကျင့်စဉ်လွှဲချော်ခင်ဘာဖြစ်မလဲဒုပရိပန္နောဟိတန္တရံပိဋ္ဌံတော်တတ္ထုဓမ္မသတိရေပဟာရံဒေတိနာမဟောတိနိယပြောခဲ့ပြီကျင့်စဉ်လွှဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုဖြစ်ရှိပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတည်ဟုသောခန္ဓာအင်္ဂုံပုက္ခစောကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကိုမပါဖို့အရေးမကြီးဘူးလား။ဒါအရေးကြီးတယ်။ကျင့်စဉ်လွဲချော်တာလေးကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မထင်နဲ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုယ်ကကျင့်စဉ်လွဲနေတာကိုယ်ကပါဇက်ကအငြိမ့်နေမလား။မနေဘူး။ဟုတ်မင်းတော့ရုပ်ကဒီလိုရှိရတယ်။ဒါကရုပ်ကတော့နန်းဒီလိုရှိရတယ်။ဟောဝိပဿနာဆိုတာဒီလိုရှိရတယ်။တစ်ဖက်သားကတော့မပြောဘူးလားပြောမလား။ အဇက်ပိတ်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပြောတော့ပြောမှာပဲအမှန်ကိုပြောမရင်တော့မိမိအတွက်ကုသိုလ်ရမှာပေါ့အမှားကြီးကိုသူပြောမရင်တော့ဘာဖြစ်လဲသာသနာဖြစ်တဲ့ထဲကိုပါသွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါသိတိထားဒါကြောင့်ဒီတော့ပြည့်စည်ရနိရောဓထိနေဆိုပြီးဒီမှာသူတို့ဖွင့်ထားပါတယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ချင်းကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဒီကစီရောက်ကထပ်ရှင်းထားတယ်ပြည့်စည်ရနိရောဓေနနိရောဓထိနာတိအဝိဇ္ဇာတင်္ခါတ္တအနာဂတိဥပ္ပေဇနကရူပပြည့်စည်ရတနိရောဓဘာဝေနာဟောအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ချုပ်သွားမှုကြောင့်အနာဂတ်မှာချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားမှုကြောင့်အကြောင်းတရားချုပ်မှုကြောင့်အကျိုးရုပ်တည်နန်းဒီအနာဂတ်မှာနောင်မဖြစ်တဲ့သဘောမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်တဲ့သဘောကိုလှမ်းပြီးမြင်အောင်ရှုဖို့ဒီရှုခွက်ကဟောနေတယ်ဒီရှုခွက်ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲတတိပ္ပဓမ္မာလမ်းနေတဲ့ဝေယဓမ္မနုပ္ပတိဆိုတဲ့ရှုခွက်ဒါကိုပြောတာနော်အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးရုပ်တည်နန်းဒီချုပ်ခြင်းပေါ့အကျိုးကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်တွေချုပ်ခြင်းပေါ့ဆန်းရှုခိုင်းတယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားလို့အကျိုးကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေချုပ်ငိမ့်ဘုံကိုလှမ်းရှိတဲ့အခါမှာအတ္တိရှုွက်တိအနာကနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီချုပ်မှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရခန္ဓာငါးပါးလုံးပဲ။နောက်တစ်ခုပါလဲသမုဒယဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယသမေဥဒ္ဓရတိဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောတွေကိုလည်းအဖန်မထက်တက်ရှုပါ။ဒီတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအဲ့ဒီကံကတော့ဥစဉ်လို့သင်္ခါရကိုပဲအထုသဖြင့်ရည်ဝဲထားပါတယ်ဟုတ်ကံနဲ့သင်္ခါကာမဘောနဲ့သင်္ခါရအခွဲ့အရာဒီနေရာမှာမှာပုဗ္ဗစေရဏာကိုသင်္ခါရလို့ယူခဲ့လို့ရှိရင်မုံစစေရဏာတွေကိုကံလို့ယူရစတဲ့ဖြင့်ဒီလိုခွဲရန်အရာဒီပရမတရားတွေကိုဝိပဿနာအရှုခိုင်းတယ်ကာမတ္တတိကိုဝိပဿနာအရှုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာတော့ကာမတ္တတိမဆိုလိုပါဘူးသင်္ခါရနဲ့ကာမဘောအထူးဆိုပြီးတော့အထက်ကရမြတ်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာကာမဘောအရာကံအရာကိုလည်းပရမတရားတွေကိုပဲအရက်ကောက်ယူပါစေရနာကိုစေရနာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုပဲအရက်ကောက်ယူပါနော်ကဲအဲ့ဒီချုပ်ခဲ့ပြီးတော့မဖြစ်လဲစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇာယုတ်ချုပ်စိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇာယုတ်ဖြစ်ဤစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇာယုတ်ချုပ်ဤစိတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စစိတ္တဇာယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇာယုတ်ဖြစ်ဥဒုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇာယုတ်ချုပ်ဤဥဒုလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဥဒ္ဒဇာယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်၏အာဟာရဇအဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ချုပ်၏အာဟာရလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စအာဟာရဇယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသတိဖြင့်အဲဒီမှာအနိစ္စရှုပြီးရင်ဒုက္ခအနတ္တပုံစံတူပဲဆက်ပြီးရှုရပါဖို့ဖို့ကြည့်အောင်အဲ့ဒါအတိတ်ကနေပြောပြီးဟုတ်အနာကဆုံးတဲ့အသည့်ဒီပုံစံအတိုင်းအကုန်လုံး
1: သာသနာတော်နှစ်1954ခုနှစ်ကောသတက္ကရာ1390ခုနှစ်ဝေရဏိကျော်ရှိရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်အင်္ဂုတ္တိုက်ဒေသကြီးလက်ရုပ်နဲ့ပြည်လမ်းချောင်း6မိုင်အမှန်နှစ်မင်းတီဟာယရနာဆိုမေတ္တာစုလို့ဤစံကျေတရားနာလူတော်မင်္ဂလာအခါနာ၌ဟောကြားအပ်တော်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုလေ့ကျင့်ဝင်ယူခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဒီထဲမှာအနုဂဟိတသုံးလို့တို့တော်နဲ့တန်ခိတ္တဒေသနာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားချင်းကျိုခေါ်ထားတာတတိပြုပြီးတော့မှတ်သားစရာကောင်းပါဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အောက်မှာအမျိုးအစားခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအခြေခံကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကံတာလည်း မိမိရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ကိုလို့တဲ့ကံဒီကိုအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုကမ္မတက္ကတသမထေတိလို့ခေါ်အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတသမထေတိဟာဘယ်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကမ္မတက္ကတသမထေတိရှိမှဒုက္ကဋိဘုံဆိုတာရောက်နိုင်တယ်။ကဲဒီကမ္မတက္ကတတမဒိဋ္ဌိဒီအသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရသူတွေကိုမရောက်ဘူးလို့အဲဒီကမ္မတက္ကတတမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကံတလည်းမိမိဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့သိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်အခြေခံကြတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကဆင်းရဲလာတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာတတ္တဝါရှိတယ်ဆိုတော့တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ကိုကျော်လွှားပြီးတော့သင်္ခါရတရားတသက်မြသာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုပေါ်ထုတ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့မကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လို့အဲ့ဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကြတော့ဘုရားဘာသာဝင်နေမှရှိနိုင်တဲ့သစ္စာဗျာတရားတော်ကိုကြားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီအသိဉာဏ်မျိုးရှိနိုင်တော့သမာဓိဋ္ဌိတစ်ခုကတော့ဇာနသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်သမထချက်စဉ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်ပေါ်ရောက်စွာရှင်းသုံးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုသမထအနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတရားတွေကိုလက်တွေ့သိရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်လာကြတော့ဇာနသမာဓိဋ္ဌိဇာနသမာဓိဋ္ဌိကသမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့စံပယ်ဉ္ဇရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏ္ဍမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကမက္ခသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဘဂင်ရှိပါစွမ်းအားရင်းမြင့်တက်လာလို့တဏီတဲ့ရှိခုဟာတခုတဲ့အတွင်စွမ်းဆောင်ပြီးကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့မတရားပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမဲ့စိတ်ပါရှိတဲ့အတိညာဏ်ကိုတော့မေကတ္တမဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဖလာတ္တမဒိဋ္ဌိဆိုတာမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမဲ့ရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖို့စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုဖလာတ္တဘာဘာဖလာတ္တမဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အခုဒီတုတ်တန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမျိုးအဲ့တော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲလို့ဝိပဿနာကိုစာပေကျမ်းကလည်းမှာအတိအကျအနေနဲ့ဖွင့်ဆိုတာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သင်္ခါရတရားကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဘအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ insight knowledge လို့ပြန်သင်္ခါရတရားတွေပုံမှာလက္ခဏာ3ရက်ပြင်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမြင်တယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေကိုမြင်တယ်ကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီမြင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဝိပဿနာနောက်သင်လျော်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာပဿနာဆိုတာရှုမြင်ခြင်းရှုမြင်တာဒီနေရာမှာဉာဏ်နဲ့မြင်တာကိုပြောတာဝိဆိုတာမတူထူးခြားတဲ့ရှုမြင်မှုတန်လျာမှာဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့တဲ့အနိစ္စသဘောအနတ္တသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတို့ကိုထူးထူးခြားခြားကြီးရှုမြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်လို့ဒီလိုလေးပဲရတယ်ဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးကို ထက်ကရာဆရာတွေဖွင့်ဆိုပေးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကတော့သင်္ခါရပရိက္ခာဟကညာနံတို့ဝိပဿနာဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သင်္ခါရတရားကိုမှတ်ယူပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်လို့ဒီလိုဖွဲ့တယ်ဒါကဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါလဲလို့ဆိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ချီးမွမ်းဖို့ကောင်းတဲ့အမြင်ဘုရားဆရာတော်သူတော်ကောင်းတွေကဒီအမြင်မျိုးမြင်လို့ရှိရင်မှန်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းရတဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာအဲ့လိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဟာခုနပြောသလိုကံတာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့မြင်တာလည်းပဲမှန်တဲ့အမြင်ပဲသင်္ခါရတရားတသက်မြတာဖြစ်တယ်ထိုသင်္ခါရတရားတွေဟာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတာဒါတွေကိုမြင်လာလေပဲမှန်တယ်ထိုဒုက္ခတွေအလုံးရဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေရဲ့အလုံးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လို့မြင်လာဟာလေဒါမှန်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြီးအာယုပြုတ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်လို့မြင်တာလည်းပဲမှန်တဲ့အမြင်ပဲအဲ့တော့မှန်တဲ့အမြင်တွေကမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဒီနေရာမှာသင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတသက်မြတာတတ္တဝါဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေမပါတဲ့သင်္ခါရတရားတသက်မြတာဆိုတဲ့မြင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုတော့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဟာအစစ်စစ်နဲ့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုံပြီးတော့ရင်းကျက်သွားတယ်။ဒါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိမှာအချင်းကဉာဏ်တစ်ခုကတော့တတဝါဆိုတဲ့အယူဆကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ယုံနဲ့နဲ့နှမျိုးများသာဖြစ်တယ်လို့ယုံတန်ကိုတည့်ရဲ့သိမြင်လာပြီးတော့တတဝါအယူဆကျော်လွှားသွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်ကနာမရူပပိစေရဉာဏ်လို့ဒီအဆင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုနာမရူပပိစေရဉာဏ်လို့ခေါ်တတဝါဆိုတဲ့အမြင်ကိုမမြင်တော့ဘူးတကယ်တော့သင်္ခါရတရားတသက်မြတ်တာရှိတယ်လို့မြင်လာအဲ့ဒီလိုမြင်လာတာကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဒီအမြင်ဟာဒီဉာဏ်ဟာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်ပြီးတော့မှားရင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်လို့မှားရင်းတဲ့အမြင်ဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကစင်ကြယ်စေတတ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တူတူပဲလို့ပြောတာ။ဉာဏ်ကိုပဲပြောတာ။ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာလည်းအသိဉာဏ်ကိုပဲပြောတယ်။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာလည်းအသိဉာဏ်ကိုပဲပြောတယ်။ဝိတ္တိမေမှာနာမရူပနာယာထာဝထတနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမနန္နေယုတ်ကိုအမှန်တိုင်းအရှိတိုင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာသိမြင်ခြင်းအဲ့ဒီသိမြင်ခြင်းသည်ဝိတ္တိမာရဲစွာမြင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်မှာအတ္တလိုမြင်နေတဲ့မာရဲတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုတုတ်ပင်ရှင်းလင်းပြတ်တဲ့သောကြောင့်ဝိတ္တုဋ္ဌိ ဒီအတိဗေနေရာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒေဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်သို့တော်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လဲစာအုပ်တွေထဲမှာဒေဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကို purification of view လို့လည်းဒီလိုပြန် purification of view ဆိုတာသူဒိဋ္ဌိအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ကိုဖြူစင်စေခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ပဲရသို့သောပါဠိစာပေရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကဒိဋ္ဌိဆိုတာသိမြင်ခြင်းဝိသုဒ္ဓိဆိုတာအဲ့ဒီသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာမာယာနဲ့အယူဆတစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်လို့ဝိသုဒ္ဓိမာယာနဲ့အမြင်ကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းသုံးသိအမြင်ကိုရှင်းလင်းသုံးသိတဲ့သောကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိလို့ဒီစကလုံးတစ်လေးလုံးကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဓမ္မရူပပြိစေရဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ပြောတာခါတရံကျတော့ဘာသာပြန်တဲ့စကလုံးတွေကအတိအယ်ထိမိအောင်မပြန်နိုင်ကြဘူးပေါ့ဒိဗေထိမိအောင်မပြန်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အနိတာရဘိုင်းမှာအာပြော့သွားတတ်တယ်ဒါမို့နာမရူပပြိစေရဉာဏ်နလည်းယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးယုံနေတာနှမျိုးသာရှိတယ်လို့သိတဲ့အသိဉာဏ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့တစ်ဖက်ကဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးရဲ့အခြေခံအစလို့ပြောဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီကစတယ်လို့ပြောနောက်တစ်ခါနာယုတ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနာယုတ်ဟာဆရာဆရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နာယုတ်သာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကိုမမြင်သေးဘူးနာယုတ်တသက်မြင်သေးတယ်ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူးတစိတ်တေတာပဲမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။နာယုတ်ကိုအကြောင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကိုပါဆက်ဆက်ပြီးဘာကြောင့်ဒီနာနဲ့ယုတ်ဟာဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားပါပေါင်းဖက်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့အမြင်ကြတော့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။နာယုတ်ကိုသိုံမြမကဘူးနာယုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပါသိတယ်ဆိုတာဒီအသိဟာတိုးတက်လာတဲ့အသိတစ်ခုအကြောင်းကိုပါတိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမြီးတစ်မျိုးနဲ့သူ့ကိုကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပါတွဲဖက်တိလာတဲ့အသိဉာဏ်ဟာဘဝတဏှာမှာဘာပဲတော့ဆက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။နောင်ရောဖြစ်အောင်မှာလားအခုရောဖြစ်နေတာလားစသဖြင့်ယုံမှန်တရားတွေမရှိတော့ဘူး။အကြောင်းရှိရင်အကျိုးဟာရှိမှာပဲလို့အကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားတွေကိုကြော်လွားနိုင်တဲ့တန်တရားကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းလင်းသုံးသင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။ကင်ခာဆိုတာယုံမှတန်တရားဝိတရဏီဆိုတာကြော်လွားသွားတာဒီအသိဉာဏ်ဟာယုံမှမှုကိုကြော်လွားနိုင်တယ်ကြော်လွားနိုင်ရောမကဘူးမှားရွံ့တဲ့အမြင်တွေကိုလည်းပဲတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအသိဉာဏ်ကိုကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးယုံနံကိုအကြောင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးမြင်တဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကိုပဲပြောတာအဲ့ဒီပိစယပရိက္ခဉာဏ်လည်းပဲဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာပါတဲ့အဉ္ဉ္စတစ်မျိုးပဲလို့အခြေခံဒီဉာဏ်2မျိုးရှိတယ်ဒီဉာဏ်2မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာဝင်စစ်စစ်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်ဂရိခေစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်နော် True Buddhist တို့ပြောတာဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂတော့ဗာပြောတော့ဆိုသုလသောတပန်လို့ပြောတော့သောတပန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောသုလသောတပန်ဆိုတာသောတပန်ပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသောတပန်အငယ်စားသောတပန်နဲ့အလားတူတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒီညာနှမျိုးရမှဘုရားဘာသာစစ်စစ်ဆိုပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဉာဏ်2မျိုးဟာ အထက်တက်လာမဲ့အစ်စ်နဲ့လည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဟာဆက်တက်လာပါအဲ့တော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီဉာဏ်တစ်ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ထားတဲ့ယုံ nant လို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားထိုယုံ nant ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်ရင်ဘာတွေကိုတွေးရှိလာသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်တော့မှငကောရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့လည်းပဲကြောက်ွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအဆာသဘောတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဘေးရအနေရကအမြဲတမ်းနှောက်ရက်နေလို့ဒုက္ခသဘောတရားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့သဘောထုတ်ပြက်ပြက်မှုရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောတွေကိုကိုယ်ဘာမှမတတ်နိုင်လို့ကိုယ်လိုတိုင်းဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြရတဲ့အနတ္တသဘောဆိုတာတွေကိုစဉ်းရင်သုံးသပ်ပြီးလာတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကြတော့သမသနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသမသနာဉာဏ်ကလည်းပဲဝိပဿနာသမာဓိတစ်မျိုးပဲပေါ့ဟောအဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖြစ်တာရဲ့ပြက်တာရဲ့ဖြစ်သွားဖြစ်ပေါ်လာတာရဲ့ပျက်စီးသွားတာဒီတကုကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ရှုနေသုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ဥရေဝယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးမှုတွေလျင်မြန်းလာတဲ့အခါဖြစ်မှုကိုအာယုံမပြုတော့ဘဲနဲ့ပြက်မှုတက်တက်ကအာယုံပြုတ်လာတဲ့ဟာကျတော့ဘင်္ဂဉာဏ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးဟာတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်ထွားချိုင်းလာသမာဓိဋ္ဌိဆိုရင်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုဒီအစ်စ်နေမှာရင့်တထွားချိုင်းလာပြီအပြည့်တွေမြင်လာဒီထောင်ကအဓိကအပြည့်မြင်တာဟာအနိစ္စသဘောတရားရဲ့အစ်စ်မြင်ဆုံးပဲအပြည့်ကြီးပဲမြင်တော့တယ်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ဘူးဆိုတာအစ်စ်မြင်ဆုံးတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကြတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်တွေကဖြစ်ပြပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်လာတဲ့အသိဉာဏ်များလာဖြစ်တယ်။ရှုမြင်သုံးသပ်မှုဟာဘင်္ဂဉာဏ်မှာပဲလမ်းဆုံးတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒီအပြက်ကိုမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာပေါ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရ။ဒါပြင်နောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်တွေကတော့ဒီလိုကြီးပဲတပြက်ထက်ပြက်နေတဲ့အပြက်အစင်ကြီးကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာကြောက်စရာကြီးပဲလို့မြင်လာတာကြတော့ဘုရားညာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြတော့ဖြစ်ပြက်မှုကနေပြီးတော့တဆင့်တက်လာတဲ့အမြင်သာဖြစ်တယ်ပေါ့သင်္ခါရတရားတွေကိုမြင်ရမှာကတော့ဖြစ်တာရယ်ပြက်တာရယ်နောက်ဆုံးပြက်တာမြင်တာဟာအနေဆာကိုအစွမ်းကုန်မြင်နေအပြက်ကြီးပဲမြင်နေတယ်ဆိုတာအစင်မြင်ဆုံးဖြစ်အဲ့လိုမြင်လို့ကြောက်စရာကြီးလို့မြင်လာတဲ့အခါဒါကဒီသင်္ခါရတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်မှုတစ်မျိုးဝင်လာတဲ့သဘောကြောက်စရာလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတာယာမှုဆိုတာရှာမတွေ့တော့ဘူးငြိမ့်ွေလာတဲ့နိဗ္ဗိတဉာဏ်ငြိမ့်ွေလာတဲ့အခါမှာဒီသင်္ခါရတွေကလွမြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်မောစီတုကညတဉာဏ်အဲ့ဒီလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာလို့လွတ်ရလွတ်ချောင်းနီလန်းကောင်းတွေကိုစကြံမိတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲဘယ်လိုလုပ်ရင်လွတ်နိုင်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်တာပဋိသင်္ခါညာအဲ့ဒီလိုစိတ်နှက်ဖွေရမကောင်းတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာနောက်ကြတဏှာဖြစ်ချစ်ခင်ခြင်းသဘောကျခြင်းဒေါသဖြင့်မုန်တိခြင်းဆိုတာဒီလွတ်ကင်းသွားပြီးတော့ တဘာဝတရားကိုတဘာဝတရားအနေနဲ့ပဲတိတိငိမ့်ငိမ့်ရှုနိုင်သွားတယ်တိတိငိမ့်ငိမ့်ရှုနိုင်သွားတာကြတော့သင်္ခါရပက္ခညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်မှာဒါဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားရင်ဒါဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရပက္ခညာကိုပဲထတလဲလဲရင့်တန်လာအောင်အစင်းရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခြေခံနဲ့စပြီးတော့ရင့်တန်လာအောင်လေ့ကျင့်မွေးမြူခြင်းထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုဟောထားအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဤကိုယ်တဏ္ဏမှာအခြေတည်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာတပင်လေးတပင်ကိုပတ်မဲ့လေးတပင်ကိုပြုစုသလိုပြုစုပေးဖို့လိုတယ်။ဒီမှာသူအလိုလျောက်ထားချိုင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး၊ရင့်တန်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုယ်တိုင်ကပြုစုပြောထောင်ပေးခြင်း၊ကာဝေဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာလုပ်တဲ့လုပ်ထားတာတွေကိုလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်။ဒီအသိဉာဏ်လေးရလာပြီတဲ့။အဲ့ဒီနည်းစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီအနုဂိတသုတ်တံမှာဟောတာ။အဲ့လိုဒီအနုကိတတုတ်တံမှာလာတဲ့အတိုင်းလက်ချင်းငွေမြူခြင်းကာဝေဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာကိုပြုလုပ်လို့ရှိရင်အခုဝိပဿနာသမထေထိဉာဏ်လေးကနေပြီးတော့ဘယ်အဆင့်ကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်စေတောဝိမု ക്തി ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတစ်ခုထုတ်လုပ်ပေးစေတောဝိမု ക്തി ဆိုတာတတဗုဒ္ဓါကတွေကနေပြီးလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့မနဲ့ရှင်တဲ့တမာတိကိုစေတောဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမနဲ့ရှင်တဲ့တမာတိဟာတတမှုတွေကအလုံးဒါတတမှုကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာကိလေသာအလုံးကလွတ်သွားစေတောဝိမု ക്തി ဆိုလွတ်မြောက်ချင်လွတ်မြောက်သွားတဲ့တမာတိကိုစေတောဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားတဲ့တမာတိဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမက်လက်ရှင်တဲ့တမာတိကိုပြောတယ်။နောက်ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာကိလေသာတွေကအလုံးလွတ်သွားတဲ့အသိပညာအဲ့ဒါကဖို့စိမ့်နဲ့ရှင်တဲ့ပညာကိုပြောတာဆိုလိုတာကတော့တကယ်ဆန်းဆောင်သွားတာတော့တမာတိနဲ့ပညာပဲပေါ့တမာတိနဲ့ပညာဟာအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးဟာစေတောဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရောက်ရှိသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်အောင်ဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြုစုပြီးတော့ဘယ်လိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးရမလဲဘယ်လိုပြုစုပြုထောင်ရမလဲဘယ်လိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမလဲဒီနည်းစနစ်တွေကိုမှတ်သားဖို့ရသဗျာအခြေခံနေစပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။တိလာနုဂဟိတာနံပါတ်1ကကိုချင်းတိလာနဲ့ပြုစုပြုထောင်ပေးရမယ်တဲ့။အဲဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလေးကိုကိုချင်းတိလာနဲ့ပြုစုပြုထောင်ပေးရမယ်။အဲ့တော့တိလာရဲ့တိလဟာအမတန်ကအရေးကြီးတယ်ဝိပဿနာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုရင်ဒီအဖို့တန်တဲ့အသိဉာဏ်လေးတစ်ခုပျောက်မသွားအောင်တိလနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကသုတ္တလောကိတာတရားနာတာတို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေဖတ်ရှုတာတို့တရားစာတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာတာတို့အဲ့ဒါလိုအကြောင်းမြေဘောဓုတ္တနဲ့လဲဆောက်ရှောက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါလဲဆောက်ရှောက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲနောက်တစ်ခုကတော့တာကိစ္ဆာနုဂဟိတာတရားဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ဆောက်ရှောက်ပေးရမယ် တရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့တရားသဘောတွေကိုဆွေးနွေးတယ်ပြောဆိုတယ်ဟောပြောတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တရားဆွေးနွေးတာနဲ့တရားညင်းတာနဲ့မတူဘူးတရားညင်းတာကကိုသိတာကိုပြောချင်တာလေတရားဆွေးနွေးတာမဟုတ်တရားညင်းတာကိုသိတာသူများမသိဘူးကိုသိတာကိုကြွားကျင်ဝါကျင်လို့ပြောတာလည်းရှိတယ်တိချောင်းတတ်ချောင်းပြကျင်လို့ရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်သားကိုမသိရင်လည်းသူကနှိမ့်ချကျင်လို့ပြောတာရှိအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမိမိသိတာကိုပြောပြမယ်သူများပြောပြတာကိုကလေးတစားနားထောင်တယ်မှန်တဲ့အပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ကိုယ်ယူစားတဲ့ခုမှားနေလို့ရှိရင်မှန်တဲ့အယူလက်ခံကျင့်သုံးပြီးကိုမှားတဲ့အယူကိုချက်ချင်းဆွန့်ဟောအဲ့ဒါမျိုးမှတရားဆွေးနွေးတဲ့လုပ်ခေါ်တရားဆွေးနွေးမှုဆိုတဲ့ခေါင်းဆိုင်အောက်မှာမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ဆွေးနွေးမှဘာဒီဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာယက်တန်ထွားကြိုင်လာတယ်ဒါနဲ့လည်းလေ့ကျင့်ပေးရမယ်လို့ဆိုတာကိစ္စာဆိုတာသဟကထနာတရားကိုအတူတကွာပြောဆိုတာအဲ့ဒီအတူတကွာပြောဆိုတာတာကိစ္စာလို့ခေါ်အမှန်တရားပေါ်မှာလက်ခံပြီးတော့ဆွေးနွေးရအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာလဲဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုရပ်တန့်စေတယ်လို့ကာဝယ်ဆောင်လျှောက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားရရောက်တယ်ပြုစုပြုထောင်ရရောက်တယ်လို့ဒီလိုနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်တမထလောကဟိတတမထနဲ့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုသေးတယ်တမထဆိုတာယမယံခာတမာရီစွမ်းအားတွေအပြောင်းနေမယ်ဆိုရင်တမာရီစွမ်းအားတွေကိုညှင့်တင်ပေးတာဆိုပါစို့တမထကျင့်စဉ်သဘောမျိုးအာရတခုပေါ်မှာတည်ငြိမ်တော့အောင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုတမာရီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ထက်လေဝင်လေရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအာယုံကိုရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးပြင်ញင်မှုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပေးရအောင်အဲ့ဒီတမာတိစွမ်းအားနဲ့လေဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုမွေးမြူရမယ်ကာဝေဆောင်ဆောင်တယ်လို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဝိပဿနာနုဂဟိတအဲ့တော့ဝိပဿနာနုဂဟိတလို့ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာအခြေတဲလာတဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုအကျဉ်းကြီးထထလင့်ကျင့်ပေးတာဒီပင်လည်းဝိပဿနာနုဂဟိတစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဖြစ်လဲဒီဝိပဿနာသမာဓိထိကိုယဉ်တန်စေရမယ်ဆိုတော့ရှေးကသူတော်စင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပန်းပင်လေးဒီပင်ကိုကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီပန်းပွင့်လေးဟာခုလာတာကိုလည်းသတိထားမိလိုက်တယ်ပွင့်လာတာကိုလည်းသတိထားမိလိုက်တယ်နွမ်းတော်တာကိုလည်းသတိထားမိတယ်ကြွေကြတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်အဲ့ဒီပန်းဝင်လေးတစ်ပွင့်ကြွေသွားတာဒီပင်လေးသူ့အတွက်မှာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ဒီနံတွေကိုဥလှည့်ပြီးတော့စဉ်းစားစေနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုကိုဖြစ်ပွားစေပန်းဝင်လေးကြွေကြသွားတာကိုကြည့်ပြီးအော်မမြဲတဲ့သဘောဟာဒီတိုင်းပဲငါတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်ဒီနံနေလည်းဒီတိုင်းပဲလို့အပြစ်တပင်ကအရွက်ကလေးကြွေကြသွားတာမြင်လို့ရှင်လည်းပဲအခုလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားတာဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်လေးကြားပြီးတော့ထိုးအတန်လေးပျောက်သွားတာလည်းစဉ်းစားဆင်ញင်အဲ့လိုမမြဲတဲ့သဘောတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်ရပဲကြည့်ကြည့်တတိထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်ပေးတာဟာဝိပဿနာနုဂဟိတပဲထူးခြားတဲ့အမြင်လေးနဲ့ဒီမိမိတဏ္ဍာမှာပြုစုပြိုးထောင်ထားတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပံ့ပိုးပေးတာပဲအဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုအထက်ကရာဆရာကြီးကဥပမာလေးနဲ့ပုံပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြတယ်။သ တစ်ပင်လေးတစ်ပင်စိုက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပြောတာအမတ္တမအသီးချိုတဲ့မျိုးကောင်းတရားပင်လေးတစ်ပင်စိုက်တယ်ဆိုပါဆိုအဲ့လိုသီးချိုတဲ့မျိုးကောင်းတရားပင်လေးကိုစိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီလုတ်ပေးရမယ်တရားပင်လေးပေါက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျုပ်စုပြောထောင်ရမယ်ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်အောင်တရားစီလေးကိုပြိုးလိုက်လို့အပင်လေးပေါက်လာပြီဆိုတာမိမိတဏ္ဍာမှာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးအခြေတည်မိတာနဲ့အနာတရံတူအဲ့လိုအပင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်1မလုတ်ပေးလို့ရှိတော့ဆိုရင်အန်ဒီမရောက်ရအောင်အဲ့ဒီအပင်လေးကိုစီယိုလေးကပေးထားအဲ့လိုစီယိုလေးအကာလေးလုတ်ပေးထားတာဒီအပင်လေးကိုတရိစ္ဆာန်တ attva တွေဖြည့်ဆည်းမှမဖြည့်ဆည်းရလေအောင်လို့ဆိုပြီးစီယိုလေးကပေးထားတယ်စီယုကာယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးရေလောင်းပေးရသေးတယ်ရေလောင်းရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတပင်းရင်းမှာပေါက်လာတဲ့ပေါင်းမြက်တွေပါတွေကိုရှင်းပေးရသေးတယ်ဟောစီကာတယ်ရေလောင်းတယ်ပေါင်းမြက်တွေကိုရှင်းလင်းတယ်ဒါရင်ပြီးလာဆိုမပြီးသေးဘူးတစ်ခါတစ်ခါဓာတိဥရုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တပင်းပန်းမဲ့နေဆိုတာတပင်းနေဆိုတာပိုးချတတ်တယ်အဲ့ဒီပိုးလေးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လာ။ဟောနောက်တစ်ခုလောရမယ်တောင်းအောင်တစ်ခုကတော့တပင့်တပင့်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်းကူလေးတွေကလည်းရောက်လာတတ်တယ်။ရောက်လာပြီးတော့တခိုင်းနဲ့တခိုင်းသူကတော့ပိုးကောင်လေးတွေဖန်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့တင်းကူချီလေးတွေကအပင်လေးကိုလာပြီးတော့ရစ်ပတ်ပြီးတော့ပိုးကောင်လေးတွေဖမ်းဖို့ပိုက်တွေလာတန်းတတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီသူတန်းထားတဲ့ပိုက်တွေကြောင့်လို့တပင်းလေးရဲ့တက်မှုဟာနှိကွေးသွားတိုင်းဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပိုးမြင်လေးတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တပင်းလေးတပင်းစိုက်ပြိုးလို့ရှိရင်လှုပ်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်း၅မျိုးလောက်ရှိစီကာရမယ်ရေလောင်းရမယ်ပေါင်းတင်ရမယ်ပိုးကောင်လေးဖယ်ရှားပြစ်ရမယ်ပိုးမြင်လေးကိုဖယ်ရှင်းပေးရမယ်ဆိုအဲ့ဒီအလုပ်၅ခုနဲ့ပြုစုပြောထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ပင်လေးဟာအပွင့်တွေပွင့်ပြီးတော့အသီးတွေသီးလာမှာပဲလို့အကြွေတာပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့စိတ်တို့ကဝင်စားသွားရင်အညွန့်ကျိုးသွားလဲအဲပေါင်းမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပင်ဟာအတက်နေမယ်ရေမလောင်းဘူးဆိုရင်အပင်ဟာအတက်နေမယ်ပေါင်းမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပင်ဟာမကြီးထွားနိုင်ဘူးပိုးကောင်တွေကြလို့ကြိုက်ပြီးရင်လည်းတစ်ပင်ဟာအညွန့်တော့ပဲပိုးမြင်တွေကိုမဖယ်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်ရဲ့တန်ဆွမ်းအားကိုချုပ်ကင်ထားသလိုဖြစ်မယ်ကြီးထွားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာတမဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပြုစုဖို့ကာဝေဆောင်းလျှောက်ဖို့ဆိုတာလိမ္မာပဏ္ဏစွာလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့ရာအတွက်ကိုကဘာရှိရမလဲဆိုတတိနဲ့တမ္ပဇိညာရှိရတတိဆိုတာအချိန်နေအရရကိုအမြဲတမ်းအာယုထားခြင်းနဲ့တမ္ပဇိညာဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုမှမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကောင်းပြတ်တဲ့အတိညာလေးတစ်ခုကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်းဆောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့သီလနှုတ်ကိတသီလနဲ့မိမိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုပံ့ပိုးပေးရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တံမှာသီလနဲ့ပံ့ပိုးပေးတာပံ့ပိုးပေးမှုအနေနဲ့ဒီလိုဟောတာဒီနေရာမှာဒါနနဲ့ပံ့ပိုးလို့မရဘူးလားဆိုတော့တခြားသုတ်တံမှာလက်ဆက်ပြဟောတာရှိသေးတယ်။ဒါဒီသုတ်တံရတော့သီလလောကိတံကိုချင်းတရားနဲ့ပံ့ပိုးတွေ့ရမယ်လို့ဒီလိုဟောတာ။ဒါနနဲ့ပံ့ပိုးပေးတာလည်းရှိသေးတယ်။က ကိုကျင့်နေတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုအစိမ်အဟုန်ကောင်းလာအောင်ဝိပဿနာစိတ်အားတွေတက်လာအောင်ဒါနကောင်းမှုလှုပ်တာကိုစိတ်တလင်္ကာရစိတ်တပရိက္ခာရဒါနလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အစဉ်တစားစိတ်တလင်္ကာရဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အချမ်းအယံအဖြစ်ဖြစ်ဒါနကောင်းမှုပြုလုပ်တယ်ဒါအဒီလို့ဆိုလိုတာวิปัสสนาเตียမမြဲတဲ့သဘောတွေကြီးပဲဆင်ញင်စဉ်းစားနေတဲ့အခါညီငွေဇာတွေကြီးပဲပေါ်လာညီငွေဇာတွေကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ရှင်လန်းမှုရှိအောင်ဒါနလေးလုပ်ပြီးတော့ဒါနကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပေးတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့วิปัสสนาตมะฤทธิ์ကိုထိသိဆောက်ချောက်တာဒီတုတ်တံမှာတော့မပေါင်းဒါဖြင့်သီလနဲ့ပံပိုးပေးဆိုတဲ့သီလလောကိတာကြောင့်လောကမှာတရားထုတ်နေကိုချင်းသီလများစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်အဲ့တော့သီလနဲ့တမာဒိဋ္ဌိညာကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးရမလဲအမမြဲတဲ့သဘောတွေကြီးပဲဆင်ញင်စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းကိုသီလကိုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပေးဖို့ကိုယ်တိလာကိုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပေးဖို့လိုတယ်။အဲဒီမှာကိုယ်တိလာကိုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တိလာကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါတိလာပြည့်စုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဂျင်နူးမှုလေးဖြစ်လာ။အဲဒီဂျင်နူးမှုကနေပြီးတော့အမှုစားဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာလို့ရှင်နှစ်သက်ချင်တတ်မှုပီတိဖြစ်လာပီတိဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းတဲ့ပတ္တတိဖြစ်တယ်ကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းလာပြီဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်တယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်လာလို့ရှင်တမာတိတို့ဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကဖြစ်လာသမารိဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာတာ ਨੇ တကြိုင် ਨੇ ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုယထာဘူဒညာတတနာတင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြစ်မှန်တိုင်းမြင်နဲ့သိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုဟောကိုချင်းတီလာကိုဆင်ញင်ပေးခြင်းဟာ ਨੇ ပဲသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီပညာကိုဒီအသိဉာဏ်ကိုအားပေးအထောက်အကူပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီနည်းဖြင့်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးလိုက်ပို့ပြီးတော့ရက်တန်ပါလေလို့ဒီလိုပြောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဟာအလွန်တိမ်မွေ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာလည်းကြွန့်ကျင်မှုအမတန်မှလုပ်တယ်ကိုယ်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာကြွန့်ကျင်မှအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လို့ပဲစိတ်ချင်းလုပ်သွားတဲ့အလုပ်တွေဟာလည်းကြွန့်ကျင်မှုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်အကျဉ်းချင်မှုဆိုရင်လမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကိုယ်တိလာလေးကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ပီတိစွာတွေဒုက္ခတွေတမာရီတွေဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းဖြင့်ဟောဝိပဿနာတမာရီတိကိုထောက်ကူပြုတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီဟာထောက်ကူပြုတယ်လို့လဲတခါတရံကြတော့တုတ္တလောကိတာတရားဓမ္မကိုနာပေးရနာပေးပြီးတော့ကိုကြားနာထားတဲ့တရားကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်တာလို့သစ္စာပြာဟောကြားတဲ့တုတ္တံတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာလို့ဆိုပါစို့ဝိပဿနာကိုအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်သစ္စာပြာကနတ္တလက္ခဏာတောက်မှာဟောထားတယ်ရူပံဘိက္ခုအနတ္တဟောဒီစကားလုံးကဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးမြတ်စွာဘုရားကအေးရူပိသဟိတံဘိက္ခွေအတ္တအဝိဒ္ဒအတ္တအဝိဒ္ဒနာဟိတံရူပံအပါဒါယတံဝတိဒုတိယအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးနှိမ့်ဆက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလဗ္ဗိဒ္ဓသရူပိအေဝမေရူပံဟောတုအေဝမေရူပံမာဟောတုဒုတိယဟာတကယ်အတ္တဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမှာပေါ့လို့အနာတ္တဖြစ်လို့သာဓာရီဟာလက်တွေ့နဲ့မကိုက်မညီပဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုဆင်ញင်လိုက်လို့ရှင်ကုသဏမှာကိုရှုမှတ်ဆင်ញင်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးစိတ်တန်လာနိုင်အထောက်အကူဖြစ်တော့အားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်လာမြတ်စွာဘုရားရှုခိုင်းတယ်တသဗာရိဟဘိက္ခုဟောဒီလိုယုတ်တရားဟာမမြဲတာကြောင့်ယထာဘူတံတမပညာယထထမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုရမယ်နေတ္တမမနေသောဟမတိနာမေသောအတ္တယောဟာငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပို့ပြီးတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုပို့ပြီးတော့ယဉ်တန်လာဒီလိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့သဘောပြောအဲ့ဒါသုတ္တလောကိတ္တတော့တာကိစ္ဆံဒုက္ခိတဆိုတာတရားသဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောဟောတယ်သူများပြောဟောတာကိုလည်းအာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ယုတ်တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေနန္တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေမမြဲပုံချင်းရာတွေကိုယ်တွေ့တွေသူတွေ့တာတွေဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းအပြင်လည်းပဲမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဟာပုံပြီးတော့ရှင်းတန်ထွားကြားနိုင်တယ်လို့တာကိစ္ဆံနုဂိတာတပ္ပထာနုဂိတာဆိုတာတော့ခန္ဓာတပ္ပထာချင်းစဉ်သို့မဟုတ်တမာလိဆွမ်းအားတွေကိုအာယုတခုအပေါ်မှာမြင့်တင်ပေးတဲ့သဘောဝိပဿနာနုဂိတာဆိုဝိပဿနာအထောက်အကူပြုမဲ့တွေ့တော်ဆင်ញင်မှုအသိဉာဏ်တွေကိုဒီလိုလုပ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သီလရယ်တုဒ္ဒရယ်ပါကိစ္စရယ်သမထရယ်ဝိပဿနာရယ်ဆိုရင်ဒီအထောက်အကူဖြစ်တဲ့တဘာဝတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပြုစုပြောထောင်ပေးမယ်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဟာဘယ်ထိအောင်ပေါက်ရောက်ဘယ်ထိအောင်ဆောက်ရောက်သွားနိုင်တယ်လဲဘယ်အကျိုးထိအောင်ရယူပေးနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်စိတ်တော်ဝိမု ക്തി မိမိရဲ့စိတ်ကလေးဟာကိလေသာတွေကလွန်မြောက်သွားခြင်းပညာဝိမု ക്തി မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဟာကိလေသာတွေကလွန်မြောက်သွားခြင်းအဓိကအားဖြင့်စိတ်တော်ဝိမု ക്തി ဆိုတာအတွေ့အတာကနေပြီးလွန်မြောက်သွားတာပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပညာအဲ့ဒီစေတဝိမု ക്തി ဆိုတာမေတ္တာမာလေးကိုပြောတာပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာဖွပညာကိုပြောတာအဲ့ဒီမေတ္တာမာလေးရပြီးတော့ဖွပညာရသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီပြိုးပြုစုပြိုးထောင်ထားတဲ့ပြိုးပင်လေးတစ်ပင်ဟာအတိအပွဲ့နေကိုရရှိခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာလေးကိုပြုစုပြောထောင်ရမယ်၊ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီနည်းစနစ်အတိုင်းတိုင်းတာကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာခြင်းခြင်းကိုကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့စိတ်တော်ဝိမု ക്തി ၊ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကိုယ်တွေ့ရရှိခံစားနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပတ္တာလာယူပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ရအောင်စေကုန်တည်း။အာမင
2: ်အာမင်အာမင်။ဓမ္မတိကသောတာပတိမေကဘလူကိုပယ်လဲဒိဋ္ဌာနုတိယနဲ့ဝိသကိစ္ဆာနုတိယကိုပယ်တယ်။အနာဂါမိမေကကကာမရာဂနုတိယနဲ့ပရိကနုတိယကိုပယ်တယ်။အရဟတမေကကကျန်တဲ့အနုတိယ၃မျိုးကိုပယ်တယ်။နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပယ်တဲ့အခါကျတော့သောတာပတ္တိမေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒိဋ္ဌာနုတိယနဲ့ဝိသကိစ္ဆာနုတိယပယ်လိုက်တဲ့အတွက်နော်ဘယ်အလင်းနဲ့ရောက်သွားသလဲဆိုတော့ အပယ်၄ပါးကိုကြောင်နိုင်တဲ့အလင်းအပယ်၄ပါးကိုဆောင်နိုင်တဲ့အလင်းရပါတယ်အနာဂါမိမက်ကကာမဒုက္ခတိကိုကြောင်နိုင်တဲ့အလင်းရတမကက31ဘုံကို

၆နာနဲ့အလင်းအလင်း၃မျိုးအပယ်လေးပါးကို၆နာနဲ့အလင်းရယ်ကာမတုဂတိကို၆နာနဲ့အလင်းရယ်သုံးသရဘုံကို၆နိုင်နဲ့အလင်းရယ်အလင်းဘယ်လိုမျိုးလဲအလင်း၃မျိုးအလင်း၃မျိုးရအောင်အဲ့တော့ခွေးကျန်ကတိရစ္ဆာန်မဖြစ်ချင်ရင်နံပါတ်၁အလင်းပေါ့နော်လူဘုံနာဘုံမလာကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ကာမတုဂတိအလင်းသုံးသရဘုံဘယ်ဘုံမှမပြန်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့သုံးသရဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလင်းအဲ့တော့အပယ်လေးပါးကိုမရောက်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်သောတာပတ္တိမဂ်နဲ့လင်းအလင်းနဲ့ရောက်သောတာပတ္တိမဂ်နဲ့လင်းတဲ့အလင်းကာမဒုဗ္ဗနာဘုံမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်အနာဂါမိမဂ်နဲ့လင်းတဲ့အလင်းသုံးသရဘုံမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်အရတမဂ်နဲ့အရတမဂ်နဲ့လင်းတဲ့အလင်းအလင်းဘယ်လိုမျိုးလဲဒီထဲမှာတက္ကဒါဂါမိမဂ်ကနဲ့လင်းတဲ့အလင်းမရှိဘူးနော်အကရကံမိမကနဲ့လင်းတဲ့အလင်းမရှိဘူးဒါတော့သောတာပန်ဖြစ်ရင်အပယ်လေးပါးမရောက်တော့ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်ရင်အပယ်လေးပါးလည်းမရောက်ဘူးကာမသုဂတိလူဘုံဘုံလည်းမရောက်ဘူးယန္တာဖြစ်ရင်30ဘုံလုံးဘယ်ဘုံမှမရောက်တော့ဘူးတကယ်လူလိမ္မာစစ်စစ်ကအဲ့ဒီကြမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သောတာပန်လောက်ဖြစ်ရင်ကိုယ်ပဲအပယ်လေးပါးရောက်အောင်မလားမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်သူလည်းပဲလူလိမ္မာအရှင်ထဲမှာပါနေပြီနော်ဒါတော့အနည်းဆုံးနံပါတ်1လူလိမ္မာပထမဆင့်လူလိမ္မာဒုတိယဆင့်လူလိမ္မာတတိယဆင့်လူလိမ္မာအဲ့ဒီလူလိမ္မာ၃မျိုးထဲမှာခွင့်ရုံးပြိတ္တတွေကအ ਨੇ ဆုံးတော့နံပါတ်၁ပထမဆင့်လူလိမ္မာလောက်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားကြပေါ့မဟုတ်ဘူးလားပထမဆင့်လူလိမ္မာလောက်တော့ဖြစ်ထားမှအပယ်လေးပါးမှလွတ်မယ်လေအဲ့ဒီလောက်မှမဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အပယ်လေးပါးလွတ်ပါမလားဒီတိုင်းနဲ့ပြန်ကြနေလို့ရှိရင်တွေ့ကြတက်လာလဲပြန်ကြသွားလိုက်တက်လာလဲပြန်ကြသွားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလူပုံရောက်လာတာကအလဲလာတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလင်း၃မျိုးသောတာပတ္တိမဂ်နဲ့လင်းတဲ့အလင်းအနာဂါမိမဂ်နဲ့လင်းတဲ့အလင်းအရဟတမဂ်နဲ့လင်းတဲ့အလင်းယနေ့ဝိသကကျောင်းမှာကြည်ဘယ်လင်းလင်းသွားလဲသောတာပတ္တိမဂ်နဲ့လင်းတဲ့အလင်းလင်းသွားနော်ဝိသကတထေးတို့သိဒ္ဓတိကျွဲတို့ဘယ်လင်းလင်းသွားလဲအနာဂါမိမဂ်နဲ့လင်းတဲ့အလင်းလင်းသွားခရယဟနာတွေကြတော့အရတမနဲ့လင်းတဲ့လင်းလင်းသွားဒါဝိသခာသည်ပရမသင်းလင်းလင်းသွားတယ်ပရမသင်းလင်းအလင်းလင်းသွားတယ်လင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ပရမသင်းလင်းယုံနဲ့လုံးဝလင်းသွားပြီလားမလင်းသေးဘူးလုံးဝလိမ္မာသွားပြီလားမလိမ္မာသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝိသခာကဘာပြောတော့ဘုံစဉ်ဆန့်ကျင်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘုံစဉ်ဆန့်ကျင်သေးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလူပြေကနေပြီးတော့အထက်ကပါပုံလေ။နတ်ပြည်။နတ်ပြည်ကစရုံးမာရိကတော့တိတ်မသွားကြဘူးနော်။အရင်ဆုံးရောက်မှာတာဝရိတ္တ။ဒီဟာမှာတုတိတ္တ၊နေမရတ္တိ၊ပရဏိမိတ္တ၊ဝတဝတိပြီးတော့မှမြမဘုံ။ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်။ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆိုတာတော့မြမဘုံမသွားကျင်သေးဘူးတဲ့။ဘယ်ကိုရင်သွားမလဲ။နတ်ပြည်။ဘာဖြစ်လို့တော့မြမပြည်မှာကာမကိလေသာ။ကာမအာယုမရှိဘူး။ကာမအာယုမရှိဘူး။နတ်ပြည်မှာကာမအာယုရှိဒီတော့တကယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေသောတာပန်ဖြစ်နေပြီပဲမဟုတ်လားရွေးချင်းရွေးချင်းဘယ်ကိုရွေးရမှာကာမအာယုမရှိတဲ့နေရာရွေးနေတာပေါ့ဝိသကရွေးလာဘယ်သွားကာမအာယုရှိတဲ့နတ်ပြည်ကိုရွေးလိုက်တော့နိမန္တရတိရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဝိသကကနတ်ပြည်မရောက်ခင်ကတည်းကသူကလူပြည်မှာကတည်းကသူ့ရဲ့အနေထားကအတော်ကက်ခတ်လို့ရတာပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေသမီးတွေမြီးတွေနဲ့သားသမီးရဗနေရောင်နဲ့32ယောက်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်ဘူးလားနေတာမဟုတ်ဘူး

ဟမ်ဘယ်လိုသဘောပေါက်မြည်တဲ့ကပဲဝိသခါလို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာတာလားဝိသခါကပဲမြည်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာအကဲခတ်ဖို့ပြောတာပါဝိသခါရဲ့ဇာပေါ့နော်ဝိသဟုတ်တော့လားဝိသခါရဲ့နေထားကိုသဘောပေါက်ဖို့ပြောတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘောဇဉ်ဆန်ကျင်သေးတယ်ဆိုတာဟုတ်လောက်တယ်လို့ခွန်ကြီးကအကဲခတ်တာပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘုံဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာမဘုံဆိုတာအင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘုံပဲသွားခြင်းသွားရင်ပဲသွားမလဲမြမဘုံသွားရမှာပေါ့မြမဘုံမသွားဘူးလေကာမဘုံဘောဇဉ်ဆန်ကျင်ပါသေးတယ်ဒီအာယုံ၅ပါးတွေခံစားကျင်ပါသေးတယ်ဆိုတာကဒီမှာကလေးကောကသူကဝါဒနာကပါထတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါရရပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှနော်ဒီလိုအနေထားမျိုးရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘုရုဇင်းနေရိတ်တာသွားတဲ့အခါလှလှပပပြင်ဆင်သွားတာဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်လားဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဟောင်းတဲ့ငမကြီးတွေတချို့ကပြောတယ်လေဟာဒီဖွားကြီးနဲ့ရိတ်တာလည်းသွားနေသေးတယ်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တာလဲလွန်ရောအပြစ်ကပြောကျင်နေတယ်ဟုတ်လားဘာမှပြောမနေမဆိုင်ဘူးဘာမှမဆိုင်ဘူးဝိသကသောတာပန်ကြီးတော့လှလှပပပြင်ဆင်နေသေးတာပဲเนาะပြင်ញပြမစီဟုတ်ဘူးလားပြင်ញပြမစီအဲ့ဒီတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လင်းတယ်အပြစ်ကလင်းပြီလားမလင်းသေးဘူးမလင်းသေးလို့လုံးဝလိမ္မာသွားပြီလားမလိမ္မာသေးလို့လုံးဝမလင်းသေးလို့မလင်းသေးဘူးဆိုတဲ့ကောင်ကလုံးဝကြီးကင်းကင်းရှင်းရှင်းကြီးတော့အန္တရာယ်ပဲရှောင်နိုင်မလဲเนาะဒါပေမဲ့လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စာပြင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးရောက်မဲ့လမ်းတော့မရှောင်နိုင်ဘူးလားရှောင်တယ်ရှောင်နိုင်သွားပြီဒီအလင်းလင်းသွားပြီဒီလင်းလင်းသွားတော့အပယ်လေးပါးမရောက်တော့အပယ်လေးပါးသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါးမရောက်တာလားဘယ်လိုပြောအမကြီးတောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါးမရောက်တာလားတချို့ပြောတယ်လေတောတာပန်ဖြစ်ပယ်လေးပါးမရောက်တော့ဘူးမရောက်တော့ဘူးတောတာပန်ဖြစ်လို့ပယ်လေးပါးမရောက်တာလားအပယ်လေးပါးကတောတာပန်ကိုလက်မခံလို့မရောက်တာလားဘာဖြစ်လို့မရောက်တာတော့ဟမ်အပယ်လေးပါးရောက်မဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တော့လို့ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါးမသွားတာမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါးမသွားတာမဟုတ်ဘူးအပယ်လေးပါးကလက်မခံလို့မသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပယ်လေးပါးရောက်လောက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တော့နော်အပယ်လေးပါးရောက်လောက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့အပယ်လေးပါးမရောက်နိုင်လောက်တဲ့အကုသိုလ်တော့လုပ်သေးတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအပယ်လေးပါးမရောက်နိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကတော့လုပ်သေးတယ်ဒီတော့အပယ်လေးပါးရောက်စေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကဒီမှာလေဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စဒါမပါဘူးနော်ဒါမပါဘူးနော်ကာမမပါဘူးပရိကမပါဘူးကာမသရကဒဏကာမဒဏပရိကကဒေါသပရိကကဒေါသဒါမှများသောအားဖြင့်တော့လူတွေကပြောကြတာကတော့ဟာတို့ဖေတို့တို့အမေကရေတာကပြန်လာပြီးမှပူတော်ဒေါသကြီးသေးတယ်အဲ့ဒီလိုတော့ပြောတာပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဟလားအမေကတော့ကွာရိတ်တာကပြန်လာပြီးမှပိုတော်ဒေါသကြီးသေးတယ်နော်ဒေါသပယ်ပြီလားမပယ်သေးဒေါသကတော့ကြီးအောင်ပါဘောဟုတ်ဘူးလားဘယ်နဲ့ကြားဘူးလားရှေ့တော့အငင်းနေဖြစ်စားတဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်ဒီပြန်တယောက်ကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့တယောက်တောင်းနေမှန်းနဲ့ငင်းညာခုန်ကြပြောကြဆိုကြပေါ့တယောက်ပြန်တခါတည်းချိန်မောင်းပြီအဲ့လိုချိန်မောင်းနေကြပြီတော့ဒီကခိုင်လာတော့ဒီပြတဲ့ယောက်ကထွက်ချနေစမောင်းနေစမောင်းအောင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဒေါသတွေတဲကြီးနေပါလားတဲ့ဘယေတာကထွက်လာတာလဲခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဒေါသတွေတဲကြီးနေပါလားတဲ့ဘယေတာကထွက်လာတာလဲမှန်လဲမှန်တာပဲတချို့တမားကြီးတွေကနော်သသလုံးကနေတော့အကောင်းသားတရားလေးသွားထိုင်လာလို့အိမ်ပြန်လာပြီးဆုံးနေတခါတည်းကျိမ့်မောင်းနေတော့ဘာလို့မှကြည့်မရအောင်ဖြစ်အတိကဒေါသပယ်ပြီလားမာနပယ်ပြီလားအဝိဇ္ဇာကင်းပြီလားဒီတော့
ဒေါသလည်းကြီးအောင်ပါပဲမာနလည်းကြီးအောင်ပါပဲကာမလည်းကြီးအောင်ပါပဲနော်ကာမလည်းကြီးအောင်ပါပဲဒါဒီကျင်းသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲဒါကတဏှာဒါကဒေါသဒါကတဏှာဒါကမာနဒါကမောဟနော်မြင်ရတယ်နော်သူကဘာလဲတဏှာသူကဒေါသသူကတဏှာသူကမာနသူကမောဟကိလေသာတွေမဟုတ်လားဒါကိလေသာတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာတွေအဲ့ဒီနော်အနုတ္တရာတွေရှေ့ပြင်ရှင်းကြတော့လည်းပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စမရှိတော့ဒီတော့တဏှာရှိပြင်ရှင်းကြတော့လည်းဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲတဲ့အတွက်အပယ်မရောက်ဘူးဒီတော့သူ့မှာတဏှာတွေရှိနေတာဘာဖြစ်လို့အပယ်မရောက်ဆိုတော့သူ့မှာဒေါသတွေရှိနေတာဒီဒေါသကအပယ်မချဘူးလားမချဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာတော့ရှိရင်ရှိမယ်တဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အပယ်ရောက်စေတဲ့အလုပ်တော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲဒိဋ္ဌိဆိုဝိသေကိစ္စဆိုမရှိတော့တာဒိဋ္ဌိဆိုဝိသေကိစ္စဆိုမပါဘဲနဲ့တဏှာတွေဒေါသတွေရှိပေမဲ့အပယ်မရောက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်တဏှာမကုံတာကိစ္စမရှိဘူးဒေါသမကုံတာကိစ္စမရှိဘူးဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကတော့ကုံမှဖြစ်တယ်။သူတို့မကုံသေးရင်အပယ်မလွတ်ဘူး။သူတို့ကုံမှအပယ်လွတ်။ဒါကြောင့်เนาะဒီကိလေသာတွေနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာမှန်တယ်။အရေးကြီးပြတ်သားဖို့လိုတာကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စ။ဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လင်းတော့လင်းသွားပြီ၊လိမ္မာတော့လိမ္မာသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အပြည့်ဝလိမ္မာသွားပြီလား။မလိမ္မာသေးဘူး။ဒါ၄ကြံသေးတယ်။အနာဂမ်မိမရသွားရင်ကအပြည့်ဝလိမ္မာသွားပြီလား။မလိမ္မာသေးဘူး။ဒါကြံသေးတယ်နော်30ဗြဟ္မဘုံကြံသေးတယ်ဘယ်ကြမ်းမှအပြေးဝလိမ်မာသွားတယ်အရဟတမကြံဒီတော့ခေါင်းကျော်ပြိတ္တတွေကယနေ့အရဟတမမရသေးရင်တော့မှအ ਨੇ ဆုံးသောတာပတိမဲလောက်ရထားမယ်ဆိုရင်အပယ်၄ပါးဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့နေရာကိုတော့မရှောင်နိုင်ဘူးလားရှောင်နိုင်လားရှောင်နိုင်သွားပြီပေါ့ကောင်းပြီဒီတော့အပယ်၄ပါးကိုရှောင်နိုင်အောင်နော်ခေါင်းကျော်ပြိတ္တတွေကယနေ့အလင်းတွေကနေပြီးတော့သွားဖို့လိုပါတယ်အလင်းတွေကနေဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲအလင်းတွေကနေဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတော့နော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယပါလေသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏံနာမရူပံသလာယတနာဟတ္တာဝိရဏဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးဒါသင်္ခါရဆိုတာကဘယ်လိုလဲကံကံစရာဘယ်လိုလဲသေဒနာဝိညာဏဝသလရဏဖသဝရဏကဘယ်လိုလဲခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်လိုက်တော့ယုံတယ်နော်ကောင်းပြီသင်္ခါရသုံးမဟုတ်ကံသုံးမဟုတ်သေဒနာနောက်နားမှာရှိတဲ့ကမ္မဘဝနဲ့သင်္ခါရသည်အတူတူပဲသင်္ခါရကလည်းစေရနာကံကမ္မဘဝကလည်းစေရနာကံစေရနာကံအတူတူပဲနော်ဘာကွာတယ်လဲမေးရင်သင်္ခါရကလည်းစေရနာကမ္မဘဝကလည်းစေရနာအဲ့ဒီစေရနာနှစ်မျိုးထဲမှာသင်္ခါရကံကပရိသန္တိကျိုးပေးတယ်ဒါပရိသန္တိကျိုးမလားပရိသန္တိကျိုးပေးတဲ့အတွက်ဣဒ္ဓရမဝရဏိယကံ ဥပပိသဝရဏိယကံ ပရပရိယဝရဏိယကံ အဟောတိကံ၄မျိုးတည်းမှာဘာကံနဲ့တော့မနေ့ကပြောခဲ့ပြီလေ ဝိညာဉ်ကျိုးပေးတဲ့ပရိသန္ဓေကျိုးပေးတဲ့ကံမို့လို့သူကဘာကံနဲ့လဲ ဟော ဒါတော့ရေးသွားတယ်ပြန်မကြည့်ဘူးထင်တယ်ဟမ်ကောင်းပါတယ်မေးတာလည်းကောင်းပါတယ်မေးတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ထပ်ပြောလည်းမသိတော့ဘူးပေါ့နော်သင်မလို့ရှိရင်ကထခါထခါတည်းလည်းပြောနေရတော့နားညိလာတာပေါ့သိပိသထပြောနေတယ်ဟောပိသထဟောနေအခုမသိတဲ့အခါကျတော့ဟာအတော်ပဲတို့မေးသွားတာနဲ့တော်ပဲဒီကလည်းအသိပြောစရာမလိုတော့ဘူးဟောင်းလေးပြန်ပြောအတော်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်နေအကျိုးပေးတာကဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယဘာမှမဟုတ်ဘူးလေဥပပိသဝရဏိယဟုတ်ပြီနော်ဥပပိသဝရဏိယကံသ
တေခါရသည်ဥပပိသဝရဏိယကံကာမဘဝကြတော့အကျိုးပေးပြီလားအကျိုးပေးပြီလားကာမဘဝကဒီမှာနော်ဒါပြစ္ဆုတ်ပါနော်အကျိုးပေးပြီလားမပေးသေးဘူးနော်အကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မလည်းဖြစ်နေတယ်ဥပပိသလည်းဖြစ်နေတယ်အပရပရိယလည်းဖြစ်နေတယ်ဟောတိကံလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာကမ္မနှမျိုးလည်း၄မျိုးဒီနေရာမှာကမ္မနှမျိုးလည်းတမျိုးဘာကံလဲဥပ္ပိသဝရဏိယကဘာဖြစ်လို့တော့ပရိသန္ဓေကျော်ကိုပေးလို့ပရိသန္ဓေကျော်ပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတာဘာနဲ့သက်သေပြဒီကံนี่ဟောဒီပရိသန္ဓေကျော်ပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဘာထောက်ထားနေကြောဘာထောက်ထားနေကြောယင်ပတ်ပေါက်ပြလိုက်ပေါ့ဟမ်ရင်ဘတ်ပေါက်ပြလိုက်ပေါ့ဓာကြီးကိုထောက်ထားပြီးတော့ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဓာကြီးရလာတာကသင်္ခါရကြောင့်ရလာတာမဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်လေဒီမှာရထားပြီးပြီလေအဲ့တော့ဘာမှလုံးမနေနဲ့ရင်ဘတ်သာပေါက်ပြလိုက်ဒါသက်သေပဲမဟုတ်လားဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံဒီဘာကံနဲ့တော့ဥပပိသဝရဏိယကံအခုဒီထဲမှာဒီရနေပြီးတော့ဒီအထိပဲရှိသေးတယ်လေဟုတ်ကူလားဝิญညာကနေကမ္မဘဝအထိပဲရှိသေးတယ်ဒီရောက်ပြီလားမရောက်သေးဒီမရောက်သေးတဲ့အတွက်ဘာဒီမှာအကျိုးပေးမယ်ဘယ်ကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာပြောလို့ရလားမရဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာချမ်းစင်နေတဲ့ကံဘယ်နှမျိုးဖြစ်နိုင်တော့လေးမျိုးလုံးဖြစ်နေဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယကံဥပပိသဝရဏိယကံအပရပရိယဝရဏိယကံအဟောတိကံကံဘယ်နှမျိုးဖြစ်နိုင်တော့လေးမျိုးဖြစ်နေဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကဒီနေရာမှာအကျိုးပေးမှမပေးဘူးမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကံကဥပပိသဝရဏိယကံဒီကံကကံလေးမျိုးဟုတ်ပြီဥပပိသဝရဏိယကံအဲဒီဥပပိသဝရဏိယကံဒီဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့3မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ပုံညာပြီးသင်္ခါရနံပါတ်2အာပုံညာပြီးသင်္ခါရနံပါတ်3အာနေသာပြီးသင်္ခါရနော်ပုံညာပြီးသင်္ခါရအာပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနေသာပြီးသင်္ခါရပုံညာပြီးသင်္ခါရကကာမကုသိုလ်ကံနဲ့ရူပကုသိုလ်အာပုညာပိသင်္ခါရကအာကုသိုလ်ကံအာနိစ္စပိသင်္ခါရကအာရူပကုသိုလ်

0: ကဲကောင်းပြီအခုဘုန်းကြီးပြောချင်တာကပါလေသင်္ခါရနဲ့အဝိဇ္ဇာကအမှားလန်သင်အမှောင်လန်သင်္ခါရကသွားတယ်ဝိညာဏကရောက်တယ်နော်အမှားလန်ကနေသွားလို့ရောက်တယ်အမှောင်လန်ကနေသွားလို့ရောက်တယ်ဘယ်ရောက်တယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးစီကိုရောက်အခုရောက်ခဲ့ပြီပြီနော်ရောက်ခဲ့ပြီပြီအဲ့ဒါလည်းရောက်ခဲ့ပြီတဲ့အခါကျတော့ကိုကဒါကိုသင်္ခါရစာယူပြီးတော့အဲ့ဒီအမှားလန်နဲ့အမှားတော့အမှားပဲဒီအမှားကနော်အပယ်လေးပါရောက်လဲအမှားကမ္မသုကတိရောက်လဲအမှားရူပဘောအရူပဘောရောက်လဲအမှားအမှားလန်းတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အပယ်လေးပါအမှားလန်းတော့လော့အောင်ရှောင်းနိုင်ရင်လူမိုက်ထဲမှာနည်းနည်းလေးလိမ်မာတဲ့ပုံကိုလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပြောနိုင်တယ်နော်အပယ်လေးပါလောက်ကိုလော့အောင်ရှောင်းနိုင်ရင်နည်းနည်းတော့လိမ်မာသွားပြီအပယ်လေးပါလော့အောင်ရှောင်းနိုင်ပြီလားလို့မေးရင်မပြောနိုင်သေးဘူးဟုတ်လားမပြောနိုင်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှားလန်းတော့အမှားလန်းပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်အမှားလန်းပဲအဲ့ဒီအမှားတွေမှာနည်းနည်းလေးမှန်ရင်ခံစားတာပေါ့နည်းနည်းလေးမှန်ရင်ခံစားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးခံစားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လောက်အောင်တော့ခွန်ကြီးတို့ကအကူအညီပေးသွားမယ်ယဟန္တာဖြစ်လောက်အောင်တော့အကူအညီခွန်ကြီးတို့မပေးနိုင်ပါဘူးပေးလေခွန်ကြီးတို့ပြိတ္တတွေကယူမှာလေမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းမပေးနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေလည်းမယူနိုင်ဘူးမယူနိုင်တဲ့အတွက်ရဟန္တာအဆင့်ကတော့ထားလိုက်တော့เนาะဘယ်အဆင့်လောက်ဆိုရင်တင်းတင်းရမလဲအပယ်လေးပါးမှလွတ်နိုင်တဲ့လမ်းအဲ့ဒီလောက်ဆိုမဆိုးဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့အပယ်လေးပါးမှလွတ်နိုင်တဲ့လမ်းမပြောခင်မှာအခုသွားနေကြလမ်းကြောင်းကိုအရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်သွားနေကြလမ်းကြောင်းကပုံညာပိသင်္ခါရကသွားတယ်ကာမကုသိုလ်နဲ့ရူပကုသိုလ်အဘုံညာပိသင်္ခါရကသွားတယ်အကုသုအာနိသာပိသင်္ခါရကသွားတယ်အရူပကုသုကံ၄မျိုးနဲ့သွားတာကာမကုသုကံရဲ့ရူပကုသုကံရဲ့အကုသုကံရဲ့အရူပကုသုကံကံနေနဲ့ပြောတော့၄မျိုးသင်္ခါရနေနဲ့ပြောတော့၃မျိုးကံ၄မျိုးကိုခေါင်းကြီးတို့ခေါင်းကြီးကဘာနဲ့တင်စားပြောတာလဲဓာတ်၄ဓာတ်နဲ့တင်စားပြောတာနော်ဟောတာကအောက်ဆုံးအကုသုဆိုတဲ့ဓာတ်ဒါကကာမကုသုကံဆိုတဲ့ဓာတ်ဒါကရူပကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တောင်းဒါကအရူပကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တောင်းတောင်းလေးမျိုးအဲ့ဒီတောင်းလေးမျိုးတနည်းအားဖြင့်ကံလေးမျိုးနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပုံရောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမကုသိုလ်ကံပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကာမတဲ့ဘုံရောက်အဲကာမသုတိ9ဘုံရောက်ရူပကုသိုလ်ကံကရူပ16ဘုံရောက်အကုသိုလ်ကံက4ဘုံရောက်အရိပါကုသိုလ်ကံကလည်း၄ဘုံရောက်။ဘုံရ16ရက်4ရက်4ရက်ပေါ်တော့31နော်။ကာမကုသိုလ်ကံက9ဘုံရောက်မယ်၊ဒုဗ္ဗနတ်ဘုံ။ရူပကုသိုလ်ကံက16ဘုံရောက်မယ်။အရိပါသာကုသိုလ်ကံက4ဘုံရောက်မယ်။အရိပါကုသိုလ်ကံက4ဘုံရောက်။ဒါကဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့သိညုံနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောလိုက်။ထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပြီ။ပုံညာပိသင်္ခါရကဘာ၄တော့။အဘုံညာပိသင်္ခါရကဘာ၄တော့။အာနိသာပိသင်္ခါရကဘာ၄တော့ရောက်တော့ဘယ်လိုရောက်တာတော့ဒါကြတော့အဘိဓမ္မာအမြင်ပေါ့နော်အဘိဓမ္မာအမြင်ကြတော့အကုန်လုံးဝိပဿနာရှုဖို့အသုံးမဝင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုသူတ္တပေါ့နော်ဘုသူတ္တပေါ့ပုံညာပိသင်္ခါရကိုပြတဲ့အခါတော့ပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကကာမကုသိုလ်နဲ့လောဘကုသိုလ်အဲ့တော့ပရမအဆုံးကြည့်ရမှာကကာမကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကမ္မကုသိုလ်ကဘယ်နှပါးရှိလဲ10ပါးရှိကမ္မကုသိုလ်က10ပါးကရင်းမနေတော့ဘူးဒါနာသီလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဝေယဝိစာပဋိဒါနာပဋ္ဌာနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မရင်းမလားရင်းမှာဖြစ်မှာချင်းလေဒါနာသီလภาวนาวิยาวิสาปัตติทานะปัตตานุโมทนาธรรมตวนาธรรมเวทนา
1: ဒိဋ္ဌိစုဓမ္မဒါနသီလဘာဝနာဝေယဝိသအပ္ပစာယအပ္ပစာယနဲ့တူတယ်နော်အပ္ပစာယနဲ့ဒီနေရာမှာအပ္ပစာယနဟုတ်ပြီနော်အပ္ပစာယနနံပါတ်၄ဒီတော့မှာဝေယဝိသပါဠိဒါနပါဒဏိမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုဓမ္မအားလုံးသိပြီအဲ့ဒါဟာကာမကုသိုလ်10မျိုးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်10မျိုးအဲ့ဒီတော့ဒေါသင်္ခါရနေရာမှာခုနတုန်းကပြောခဲ့တယ်နော်ဟာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရသင်္ခါရကနေဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာမကောင်းမှုအမှောင်လန်းအမှားလန်းဒီတော့ကုန်လုံးနေတာမှားနေတယ်ဒီလိုပြောတာပဲဒါပေမဲ့သင်္ခါရအလောက်ကတန်ပြီးကောင်းစွာခါရပြုတယ်ကရပြုတာကရနဲ့ခါရတူတူပဲပြုတာလောတော့ကတော့မှားပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လောက်တာလားမှားအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်နေတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်တာပဲနောက်ဆိုအကုသိုလ်လောက်လောက်တာကအစเนาะအကုသိုလ်လောက်လောက်တာကအစသေသေးချာချာကောင်းမယ်ထင်လို့လောက်ကြတာပဲသဘသာသူမကောင်းဖြစ်သွားတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးလောတော့ကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်လို့သင်္ခါရဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်လို့မှားသွားလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့မှားတာမှန်သလားဒါနသင်္ခါရမလားမှားတာမှန်သလားမှန်ပါလေဒါနမှာမှားတယ်ဆိုရင်လဲနော်ဟောင်းကြီးတွေနေလို့မရတော့ဘူးချက်ကအဲ့တော့ဒါနကတော့ပဲမှားမလဲမှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အမှားလားလို့ပြောရတာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာเนาะဒါနကမှားတာလားအဝိဇ္ဇာကမှားတာဒါနမမှားဘူးအဝိဇ္ဇာကမှားတယ်သီလလည်းမမှားဘူးဘာဝနာလည်းမမှားဘူးဘာတစ်ခုမှမမှားဘူးအားလုံးဒီအမှန်နေကြည့်ဘာဖြစ်လို့တို့ကမလုံးသိမှုလို့ပြောရတာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာဒီတော့ဒါနပြုခြင်းပြုဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့မဟုတ်လားဒါနပြုခြင်းပြုဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့သီလပြုပါဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့ဘာဝနာဝေယဝိဇ္ဇာအပ္ပစာနာဒါတွေလောက်ပါဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအလုံးဆံမျိုးကိုမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့တိုင်တာမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တိုင်တာမလဲအဝိဇ္ဇာပါရင်မှားတယ်အဝိဇ္ဇာမပါရင်မှန်တယ်အဝိဇ္ဇာပါရင်မှားတယ်အဝိဇ္ဇာမပါရင်မှန်တယ်ဒီလောက်တွေကမှားတယ်လားမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကမှားကိလေသာကမှားတယ်နော်အဝိဇ္ဇာပါခြင်းမပါခြင်းဒီဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲအဝိဇ္ဇာပါခြင်းမပါခြင်းကိုဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲခုနပြောတယ်လေပောကောတတ္တဝငါလို့မြင်တာဒီအဝိဇ္ဇာယောနာခန္ဓာလို့မြင်တာကဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးလားယောနာခန္ဓာလို့မြင်တာကဝိဇ္ဇာပောကောတတ္တဝငါလို့မြင်တာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့တကွဒိဋ္ဌိပေါ့အဝိဇ္ဇာပါရင်ဒိဋ္ဌိပါမယ်တဏှာပါမယ်ဝိဇ္ဇာပါရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တတိပါမယ်တမာရီပါမယ်ဒီတော့တတိတမာရီပညာဒါကဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာတဏှာဒိဋ္ဌိဒါကအဝိဇ္ဇာလားနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကအဲ့ဒီတရားဆယ်ပါးသည်မှန်သလားမှားသလားမေးရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့လို့ရင်မှားတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့လို့ရင်မှန်နော်ဒီတော့ဒါနဒါနသရာဘာလို့တာလဲလှူတာလှူတာပေးတာနော်သီလသရာကသီလဆောက်တည်တာမှန်ပြီနော်ဘာဝနာသရာကပရိစိတ်တာတရားထိုင်ဟုတ်ပြီနော်အပ္ပစာယနာဘာလို့တာလဲအယုအသေးပေးတာအယုအသေးပေးတာအပ္ပစာယနာအယုအသေးပေးတာအယုအသေးပေးတာလို့ရှ िख ိုးတာလို့ပေါ့နော်ရှ िख ိုးတာလို့အယုသိပေးတာရှိခိုးတာဝေယဝိသကအယုသိပေးတဲ့ရှိခိုးတဲ့ဆိုတော့ဘုလူကိုရှိခိုးတာလေမိဘတို့ဆရာသမားတို့ဖခင်တို့တရားတို့တန်ခါတို့အယုသိပေးတဲ့ရှိခိုးတဲ့ဝေယဝိသကမိဖခင်တရားတန်ခါမိဘဆရာတို့ရဲ့ဝေယဝိသအလုပ်တွေလုပ်ပြီးပါဠိဒါနဘာလို့တာလဲအမြဝေးတာ
0: ပါဒနုမောဒနာသာဓုခေါ်တာဓမ္မသဝနာတရားခေါ်တာဓမ္မသေသနာတရားနာတာဒိဋ္ဌိသုကမ္မကအယူဖြောင့်မှတ်အယူမှန်တာပေါ့အားလုံးဘယ်လိုမျိုးလဲ6မျိုးဟုတ်ပြီဒါနပြောကြရမလို့ဘူးသီဝိတာနော်သီလသီဝိတာဘာဝနာသီဝိတာအပ္ပဇာယနာဆိုတော့အယုသိပေးတာတို့ကိုင်းဆိုင်တာတို့နော်တန်ဆိုင်တာယူသိပေးတာလက်စပယ်ပေးတာနောက်ပြီးတော့ရှစ်ခေါ်တာရှစ်ခေါ်တယ်ဝိယဝိဇ္ဇာဒါလည်းပြောကြမလို့ဘူးနော်ဒီပဲစည်းလဲတာတို့ရေခတ်တာတို့ဖျားပန်းလဲတာတို့နော်အရှင်းလောက်တာတို့ပဋိဒါနဘာလို့ဒါလဲပဋ္ဌာနမောဒနာဒါတို့ခေါ်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြရပေါ့နော်ကိုယ်တော်ပြုတယ်ကိုယ်တော်ပြုပြီးလို့ရှိရင်အမြဝေတယ်ရည်စဲချတယ်အမြဝေတာကဘာအတွက်တော့ရည်စဲချတာကဘာအတွက်တော့မဟုတ်လားအမြဝေတာဘာအတွက်တော့ရည်စဲချတာဘာအတွက်တော့သာဓုခေါ်တာကဘာအတွက်တော့ဒါလေးတွေဘောရဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောရဘာသာရင်ကျင်းမှုသဘောတရားအရာအမြတန်သိတဲ့မှာအမြဝေတာကရည်စဲချတယ်ပေါ့နံပါတ်1ရည်စဲချတယ်ရည်စဲချတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအမြဝေတယ်ပြီးတော့သာဓုခေါ်တယ်နော်ရည်စဲချတာကဘာအတွက်ရည်စဲချတာလဲပြီးတော့ဒီတော့ရည်စဲချတယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုခွန်ကြီးတို့ဇာတိပိရိမာလာတဲ့သမိုင်းကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရည်စဲချတယ်ဆိုတာကအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုအလှူဝယ်ပစ္စည်းကိုထဲလိုက်နော်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ကိုဒုဗ္ဗပစ္စည်းကိုထဲလိုက်တာအဲ့ဒီလိုထဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါတခါထဲလို့အဆင်မပြေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ကိုလူဝယ်ပစ္စည်းရဲ့အစားရေလေးလောင်းထဲလိုက်ရေလေးနဲ့လောင်းထဲလိုက်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလေးလောက်ထားဥပမာဘယ်ကနေစတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဝိသန္ဒရာမင်းကြီးနော်ဆင်မီတော်ကြီးလူတယ်ပုံနာရှိရတင်မီတော်ကြီးလူလူတဲ့အခါကျတော့ဝိသန္ဒရာမင်းကြီးကပုံနာရဲ့လက်ထဲကိုတကယ်ကတင်မီတော်ကြီးထည့်ရဒါပေမဲ့လက်ထဲကိုတင်မီတော်ကြီးထည့်ဖို့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘလို့လို့လဲလက်ထဲကိုရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်ဘဇက်ကလည်းဆိုတယ်ပေါ့သူရဲ့အဆင်နဲ့နာဂရာဇထားပါတော့နော်အဲ့ဒီဆင်ကြီးကိုလူတန်းပါကြီးဆိုပြီးတော့လက်ထက်ကိုရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်ချင်းသည်ပင်လျင်ဆင်မြူတော်ကြီးကိုသူ့လက်ထက်ကိုဗုဒ္ဓိလျောက်ထည့်ပေးလိုက်ချင်းပါအဲ့ဒီအထိုင်းမှန်တဲ့ရေစဲချပေးလိုက်ရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်နော်ဒါကဘုန်းကြီးတို့တွေ့တဲ့သာရကတစ်ခုအဲ့တော့ရေစဲချတယ်ဆိုတာဟာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ကိုလူပဲပစ္စည်းအစားရေလေးလောင်းထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုရေစဲချတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်မှာခွန်ကြီးတို့ရောက်ဖို့တဲ့နေရာကြည့်မယ်ဆိုမြန်မာရှိတယ်ထိုင်းရှိတယ်ဒိရိလင်္ကာရှိထိုင်းမှာကအဲ့ဒီအစင်လာကိုသုံးကြပါတယ်ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစားခုနကပြောအောင်မတခုကြံသေးတယ်လေဒီငွေတို့ရွှေတို့ကြတော့နော်ဘုန်းကြီးနေလူတဲ့အခါမှာကြောင်းတို့ငွေတို့ရွှေတို့ဒါတွေလူတာလေးရှိသေးတာကိုကြောင်းကြောင်းကြီးလူမယ်ဒီကြောင်းကြီးလူတော့မဆိုဒီကြောင်းကြီးလူပါကြီးဖေရခုနဆင်းလူတော့ကဟာလာဆင်းကြီးကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ရေလေးလောင်းထဲ့တယ်ကြောင်းလူတော့လည်းပဲကြောင်းကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ရေလေးလောင်းထဲ့တယ်ဒီကြောင်းကြီးကိုလူပါကြီးဖေရဒီသင်္ကန်းတွေကိုလူပါကြီးဖေရဘုခေကတော့လက်နဲ့ကတ်တာပေါ့ခြေတော်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအလူကပုတ်ပေါ်ရဲ့လက်ထက်ကိုရည်လေးလောင်းထဲပြီးတော့ကြောင်းကြီးကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြလိုက်တာကြောင်းကြီးလက်ညှိုးထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်းရဲ့အစာဟောဒီရည်လေးကိုလက်ထက်ကိုထည့်ပြလိုက်နော်ထည့်ပြလိုက်ရွှေတို့ငွေတို့ကြတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်မလူကောင်းဘူးနော်ရွှေတို့ငွေတို့ကိုဘုန်းကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်မလူကောင်းဘူးလူချင်းရဘယ်လိုလူရလဲဘုန်းကြီးတွေရဲ့သုံးဆောင်မဲ့ပြုလုံးမဲ့သွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါအတွက်လူတန်းပါဒီလိုလာတာကောနော် ဘုန်းကြီးလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးကိုတွေ့ရင်ဘုန်းကြီးကလည်းမခံရဘူးဘလို့တို့မှလည်းခံရလဲသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစင်ပစ္စည်းလေးပါအတွက်ယူသားပါသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစင်ပစ္စည်းလေးပါဆိုတဲ့အရာတွေကိုပါဠိလိုတော့နဝကာမကာမမဟုတ်ဘူးနော်နဝကာမနဝသရာကအသိကာမသရာကအလောကိစ္စအခုမဟုတ်သေးဘူးအသိအခုစားနေတဲ့ဆုံးမဘူးเนาะနောက်စားမယ်ဆုံးနောက်ဆောင်မယ်ကြောင်းအဲ့ဒါဒီနဝအသိတော့အလုတ်ကသံသင်္ကန်းကြောင်းစေးသံသင်္ကန်းကြောင်းစေးနေတဲ့ကောကလျှော်တော့အဆတ်တော့အလုတ်တွေပေါ့เนาะဥပမာစားဆိုရင်လည်းသွမ်းနေတဲ့ကောကအခြားခြားတော့ဟင်းတို့အာဘာတို့အချိုးပွဲတို့သီးသီးတို့အကုန်ပါတာပေါ့သင်္ကန်းဆိုလည်းသင်္ကန်းတို့မျက်နှာတော့ဘွား6နှောင်းခေါင်းအုံးအရခင်းအကုန်ပါတာပေါ့เจ้าဆိုရင်လည်းเจ้าတို့ဂရင်တို့ကလထိုင်းတို့အကုန်ပါတာပေါ့နော်ခြေဆိုလည်းစေးမျိုးအဲ့ဒီပစ္စည်းအတွက်ကိုလူတန်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နဝကမ္မအာလူတန်းပါတယ်ဒီလိုပြောသူကလူတဲ့ကွာအရှင်ဘုရားအာလူတန်းပါဤလို့မပြောရဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအရှင်ဘုရားတို့ဤနဝကမ္မအာလူတန်းပါဤနဝကမ္မအတွက်လူတန်းပါဤအရှင်ဘုရားတို့ဤသွမ်းသင်္ကန်းเจ้าစေပစ္စည်းလေးပါအတွက်လူတန်းပါကြီးအဲ့ဒီလိုပြောလို့ရင်အလူခံကောင်းတယ်ပေါ့နော်အလူခံကောင်းတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အလူမခံကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့လူကျင်လို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားအလူတန်းပါကြီးလို့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးနဝကမ္မအားလူတန်းပါကြီးနဝကမ္မအတွက်လူတန်းပါကြီးအဲ့ဒီလိုရေးပြီးတော့လူပါနော်အဲ့ဒီလိုလူတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကနေဒီပတ်ဆံကိုကို့လူတာမဟုတ်ဘူးလေကို့လူတာမဟုတ်ရင်ကန်ကောင်းတယ်ပေါ့ကို့လူရင်တော့မကန်ကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့အခုတချို့ကပြောတယ်လေဟာဒီပေါင်းစင်းပိုက်ဆံမကင်ဘူးပိုက်ဆံကင်ခြင်းမကင်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားပိုက်ဆံကင်ခြင်းမကင်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်အလှခံခြင်းမခံခြင်းကအဓိကဥပမာဘုန်းကြီးပိုက်ဆံမကင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘန်တဲ့ကိုဘုန်းကြီးကောင်းတဲ့ငွေသွင်းပေးလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းအတူတူပဲနော်ဘုန်းကြီးကင်တာနဲ့အတူတူပဲဘုန်းကြီးလှူတာပဲမဟုတ်လားလူတာပဲဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးကိုတိုက်ရလူတာနဲ့ဘန်ကောင်နဲ့ဝင်သွင်းလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့လက်ထဲမှာပတ်စပ်ထည့်ခြင်းမထည့်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးလက်ထဲပတ်စပ်မထည့်လဲနော်ဘန်ဘင်းတဲ့ကိုအောက်ဘင်းကောင်တဲ့ကိုဝင်ထည့်ပေးလိုက်လဲဘုန်းကြီးဒုက္ခနာနဲ့အတူတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီစာအတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုပ္ပစ္စည်းအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားလိုက်ရင်အပတ်တဲ့ဒါလေးစဉ်းစားနော်ကိုပစ္စည်းအနေနဲ့ခံစားလိုက်ရင်အပတ်တယ်။အော်ဒါလေးကငါပစ္စည်းလေးပဲ။အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာခံစားမိသွားရင်ဒါတွေကတော့ตายရတယ်ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုခံစားမိသွားရင်အပတ်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ကိုပစ္စည်းအနေနဲ့မခံစားဘူး။စိတ်ထဲကလည်းမตายရဘူး။အော်သူတို့ဆုံးအတွက်လှူတာသူတို့ကြောင်းအတွက်လှူတာအဆုံးစိတ်အတွက်လှူတာသင်္ကန်းအတွက်လှူတာခီးစိတ်အတွက်လှူတာငါအတွက်လှူတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားတယ်လူတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့လူတယ်ဆိုရင်လူခံကောင်းတယ်အလူခံကောင်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လက်ခံကောင်းတယ်ပေါ့အလူခံတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အတွက်လူဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးအတွက်လူတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးသုံးဆောင်မဲ့သွမ်းအတွက်ခြေအတွက်ကြောင်းအတွက်အဲ့ဒီအတွက်လူတာအဲ့ဒီအတွက်လူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကိုလူတာမဟုတ်လို့ဘုန်းကြီးကလက်ခံကောင်းတယ်တိုးတော့လက်နဲ့ကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကြတော့ဒါကြတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအဖောင်းအကွယ်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ကန်ကောင်းပါတယ်စာရိုက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်။တော့ပတ်စံကင်တာမဟုတ်ဘူး။စာရိုက်ကိုကင်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါပစ္စည်းကဘုန်းကြီးပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘလို့ပစ္စည်းလဲ။ဘုန်းကြီးသုံးဆောင်မဲ့ဆွမ်းအတွက်လူတဲ့ငွေ။ဆွမ်းအတွက်လူတဲ့ငွေ၊ကြောင်းအတွက်လူတဲ့ငွေ၊ဆေးအတွက်လူတဲ့ငွေ၊လင်းလက်မှတ်အတွက်လူတဲ့ငွေ။ဘုန်းကြီးအတွက်လူတဲ့ငွေမဟုတ်ဘူး။နော်။ဘုန်းကြီးအတွက်လူတဲ့ငွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဒီဒုက္ခကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကင်တဲ့အခါမှာပိုက်ဆံဒီတိုင်းမလူပါဘူးစာရိုက်ကလေးနဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့စက်ကလေးနဲ့ပိုက်ပြီးတော့လှူရင်အဲ့ဒီလိုဟာလေးနဲ့ခံလို့ရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဝိသကကျောင်းမကြီးသူဝိထားတဲ့မဟာလတာတန်စာကြီးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကျန်ခဲ့တယ်ဒီတုံကျောင်းမှာကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရွှေတွေနန်းဆွဲထားတာအများကြီးစိန်တွေချေထားတာအများကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုကျန်ခဲ့ကျန်ခဲ့တော့သူကသူ့နောက်ကအမျိုးသမီးလေးကိုပေးထားပြီးတရားနာတရားပွဲပြီးတော့ပြန်သွားတော့သူကလည်းအမျိုးသမီးလေးယူလာခဲ့မှထင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထားသွားအမျိုးသမီးကလေးကလည်းသုတ်တိတော့ပြန်နဲ့ထားတော့ကြံခဲ့
1: ပြန်ခဲ့တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပုံသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကသွားတွေ့လာ။ဟုတ်။သွားတွေ့တော့ကဲဘယ်နဲ့လုံး။ဘုန်းကြီးပတ်ဆံမကောင်းဘူး၊ရွှေငွေမကင်ကောင်းဘူးဆိုရှင်အနန္ဒဘယ်နဲ့လုံး။ဒုံးနဲ့ပဲထိုးရတော့။ဟမ်။မာနနာတန်းသာဒုံးနဲ့သွားထမ်းလို့လည်းမရဘူး။ခိုင်းစရာကပ်ပြရလည်းမရှိဘူး။သူ့ကိုယ်နဲ့တယ်လာရတာ။တယ်ပြီးတော့ပတ်သိမ့်ထားရတာ။မသိမ့်လို့လည်းမရဘူးလေ။မသိမ့်မဲ့နေသူများယူသွားမှာပေါ့။အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒသွားသိမ့်ထားရတယ်။နောက်နေ့ကျတော့အဲ့ဒါကြီးထုတ်ပြီးတော့ဒကမာကြီးဟောဒီမှာခင်ဗျာပစ္စည်းဒီလိုလာပေးတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ရှန္ဒနာကိုင်းတယ်လဲ။သူပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုပစ္စည်းမဟုတ်ရင်ကိုင်ကောင်းတယ်ပေါ့။ကိုပစ္စည်းဟုတ်ရင်မကိုင်ကောင်းဘူး။ဒါဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့အောင်းကြောင်းတွေပါတယ်သွားလို့တကယ်လို့များထုတ်ထဲမှာမျက်မျက်ဆက်ဆက်ပါတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်စင်မချရင်ဥစဉ်နေအတ္တပစ္စည်းမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ပစ္စည်းမရှိဘူးအတ္တထရတယ်ကိုင်ကောင်းတယ်။နောက်လှူတယ်ဆိုရင်တော့မကင်ကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုပစ္စည်းမောင်းရင်ကင်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလှူပါဤလို့ဒီလိုမလုံးနဲ့နဝကမ္မအားလှူပါဤသွန်သင်္ကာကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါအားလှူပါဤအဲ့ဒါဆိုရင်ကင်ကောင်းတယ်ကင်နာဘေးမှာခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့ကလေးနဲ့ကင်ပါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ညွှန်ကြားချက်ကအဲ့ဒါကိုရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်သွန်သင်္ကာကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲနဝကမ္မဒီချက်ချက်ကကလေးမပါရင်လည်းရတယ်နော်နဝကမ္မနဝကအသည့်ကမ္မကအလုတ်နောက်ပေါ်ပေါက်လာမယ်အသည့်အလုတ်အတွက်လူတန်းပါကြီးဆိုရတာဘုန်းကြီးကိုလူတန်းတာမောသေးအတွက်လက်ခံကောင်းပါလေဘုန်းကြီးကိုလူတန်းပါဤဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးလက်ထဲထည့်သည်ဖြစ်စေမထည့်သည်ဖြစ်စေငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ခံစားထားမယ်ဆိုရင်သူ့ဘာသူဘန်ထဲမှာပဲထားတာသိတာတွေပဲထားတာဘယ်မှာပဲထားတာအပတ်သက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပတ်စာကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကိုမကြည့်ပါနဲ့လှူဒါန်းတာဘာရွယ်ချက်နဲ့လှူတယ်လဲဘာရွယ်ချက်နဲ့လှူခံတယ်လဲအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ပါဒါဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေနော်သိအောင်ပြောပြတာပါဝိနည်းထောင်းစင်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကိုမကြည့်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်မကန်တော့လဲပဲဘုန်းကြီးကိုလှူတယ်ဆိုရင်အလှူခံတယ်ဆိုရင်အပတ်သက်ပါတယ်ဘုန်းကြီးလှူတာမဟုတ်ဘူးနဝကမ္မလှူဒါန်းပါဤတချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဤပတ်စာမဖြစ်ပေါ်လာသောသာသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးကိုလှူဒါန်းပါ၏ကပ္ပယမတစဉ်လှူဒါန်းပါ၏ဒါလည်းရဘုန်းကြီးကိုလှူတာငွေလှူတာမဟုတ်ဘူးလေဒီပိုက်ဆံမှဖြစ်ပေါ်လာသောသွားနေလှူတာကြောင်းနေလှူတာသင်္ကန်းနေလှူတာစေးတွေလှူတာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လေဒါကြတော့ဘုန်းကြီးကိုတရားလှူတာရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမှကြတော့ဘုန်းကြီးကတရားမခံရဘူးကပ္ပယမတစဉ်ခံရအဲ့ဒါလှူဒါန်းနှစ်မျိုးပေါ့နော်နံပါတ်၄ကကပ္ပယမတစဉ်ဘုန်းကြီးအားဤငွေမှပေါ်ပေါက်လာသောသာသင်္ကန်းကြောင့်စပစ္စည်းလေးပါးတွေထူထမ်းပါတယ်ဘလူးလူလဲခွန်ကြီးကိုထူတာဘလူးမတစ်စင်လဲကပ္ပယမတစ်စင်ခွန်ကြီးကိုတရားထူတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံတရားထူတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုသာသင်္ကန်းကြောင့်စပစ္စည်းလေးပါးနဝကမ္မအားထူထမ်းပါခွန်ကြီးကိုထူတာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာခွန်ကြီးလုံးဝမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ထူတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အေးစစ်စစ်လေးခြင်ပါဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလည်းရှိပါတယ်ကောင်းပြီပဋိဒါနခုနကတော့ဗာပြောတာလေရည်သက်ချအဲ့တော့ရည်သက်ချတယ်ဆိုတော့ချွေရင်ငွေတွေတွေ့ကျင်နေဆိုရင်လက်ထက်ကိုထက်လို့မလျော်တဲ့အခါကျတော့ရည်လေးလောင်းတယ်ကြောင်းနေလူတဲ့ကြောင်းကြီးကိုလက်ထက်ထက်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ရည်လေးလောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုခုနကပြောတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ထိုင်းတို့ဘာတို့မှတွေ့တာအောက်ကကလတ်ကလေးနဲ့အပွားဖလားလေးနဲ့ဘုန်းကြီးနေရကိုသာတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးခြင်တာဘုန်းကြီးနေရှိမှာနော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာတွေမှာတွေ့တာပါမင်္ဂမင်းသားတွေမှာတွေ့တာဆရာတော်တွေရကိုယ်စားဆရာတော်တွေရတားထိုင်နေတယ်အဲဒီချိန်မှာဒကာတယောက်ကကပ္ပယတယောက်ကနေပြီးတော့ကလတ်ကလေးနဲ့ဖလားလေးနဲ့ခြင်ထားတယ်ဟိုကဝန်ကြီးချုပ်တို့မင်းသားတို့မင်းသမီးတို့သူတို့ကရောက်လာပြီးတော့ခရားလေးနဲ့ဟိုဘက်ကဒကာကဒီတော့အောက်ကခြင်ထားတယ်သူကခရားလေးနဲ့လောင်းထည့်အဲ့ဒါလောင်းထည့်ပြီးတော့သို့သွားတာအဲ့ဒါရည်သက်ချတာဒါသူကအခုနဝေသန္တရာမင်းတို့လက်ထက်တော့ရည်သက်ချတဲ့စနစ်နဲ့သွားတူတယ်နော်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်နေရကိုစားဖက်ကလေးကင်တာတယ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေလေးလောင်းထင်အဲ့ဒါထိုင်းမှာတွေ့တဲ့စနစ်ပါเนาะတင်းလေးလင်္ကာမှာတွေ့တဲ့စနစ်ကြတော့သူကအနုကပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့ကိုလှူတာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီစလုံးရှိတယ်စလုံးထဲမှာပကံလုံးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကြီးတဲ့ကိုတကားကိုယ်တိုင်ရေလောင်းထင်သူရေလောင်းထက်တဲ့စနစ်ကတော့ဘာအတွက်လောင်းထက်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပကံလုံးကြီးတက်ကိုရေလောင်းထက်ရေလောင်းထက်ပြီးတော့ပကံလုံးကြီးတွေကရှမ်းပြီးတော့ဘေးကစလုံးတွေကိုရှမ်းကြ
0: အဲ့တော့သူကပကံလုံးကြီးကိုသမုဒ္ဒရာကြီးကဲသို့ရေးကိုမိုးရွာတဲ့ခါကြီးတွေဝင်လာတဲ့ကဲသို့အဲ့ဒီကနေရှံပြီးတော့အဲပကံလုံးကြီးကိုမြစ်တွေချောင်းနေကဲသို့အထက်ကိုရေးထဲတာကမိုးရွာတဲ့ကဲသို့ပကံလုံးကနေရေးရှံသွားတာကမြစ်တွေချောင်းနေကနေရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာထဲကိုရောက်သွားတဲ့ကဲသို့အဲ့ဒီလိုယထာဘူရိအယထာဘူရိမဟာဝိရပရိပုရိန္တိဘုန်းကြီးပါပါတော်တရားမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုမမှန်းမိတော့ပါဘူးမညွတ်တာလဲကြာတော့မြန်မာလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမုမြေထဲချောင်းနေတဲ့ကရည်သည်ရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာထဲကိုရောက်သွားတဲ့ကဲသို့ငါဤကုသိုလ်သည်ငါစီကနေရှံပြီးတော့ငါဘေးလိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရောက်ပါစေတည်းဣဒံတော့ညာဒီနာဟောတုဒုက္ခိတာဟောတုညာတယောဒီလိုသွားတာပေါ့အဲ့တော့မြေထဲချောင်းနေကရည်သည်ရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေကိုရောက်သွားတဲ့ကဲခုနပကံလုံးကြီးတွေကရေပကံလုံးကြီးကိုမြစ်တွေချောင်းတွေဥပမာပေးတယ်ဇလုံးကြီးကိုမြစ်သမုဒ္ဒရာလို့ဥပမာပေးတယ်အဲ့တော့ရှံပြီးတော့သူကပကံလုံးကြီးကိုရှံပြီးတော့ဘေးကိုစီးကြတော့လောင်းထက်ဗမာတွေကခွက်ကိုပြစ်မှာဆိုလို့တစက်တစက်ထက်သူတို့ကမဟုတ်ဘူးလောင်းထက်လောင်းထက်ရှံသွားပြီရှံသွားမှသူတို့ကအိမ်ပဲရှိတာကိုအဲ့တော့မြစ်ထဲချောင်းတွေကရေတွေရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေရောက်သွားသလိုပကံလုံးကြီးကလည်းရှံပြီးတော့ဇလုံးတွေကိုရောက်သွားသလိုကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းကိုယ့်စီကနေပြည့်ရှံပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေအတွက်အကွယ်လွန်နေပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဂါရာကလေးကြုတ်ပြီးတော့လောင်းထည့်ဆိုတော့တို့လောင်းထည့်တဲ့ပုံစံကဘာနဲ့သွားတူတယ်ဆိုတော့ဗိမိတာရာမင်းကြီးတို့เนาะသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးဟောင်းတွေအတွက်ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမျှဝေတဲ့ထုံးစံနဲ့သွားတူဗိမိတာရာမင်းကြီးရှိတယ်မလားသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးဟောင်းတွေအရင်ဖျားတွေလက်ထက်ကမိမိသားရာမင်းကြီးကအလှူဒါနလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကသူ့ဆွေမျိုးတွေကိုအတ်ထားခဲ့တာမင်းတို့ကြည်လုံလိုက်ကြကွာဆိုပြီးတော့သူကကြောင်းသွားနေတယ်။ဒီရလူတွေကဘယ်ဟုတ်မလဲ။ဒါကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေမစားခင်သူတို့အရင်စားတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုအာဘုန်းကြီးတွေလည်းစားပြီးတော့လူတွေကျွေးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းနေရာတွေဖွင့်ထားအိမ်ပြန်တော့တည်သွား။အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လဲပြိတ္တာဖြစ်ကုန်။ပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတော့မိမိသားရာမင်းကအလှူလုံးမယ်လဲဆိုတော့အလှူမလုံသေးဘူး။ညကျတော့ဒါကြတဲ့အိမ်မက်တွေမက်ဟောတာနေကြမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့အခါတော့မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အတိတ်ဘဝတော့ဆင်မျိုးဟောင်းတွေကပြည်တာတွေဖြစ်နေတယ်မင်းကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမျှဝေတာလိုချင်လို့လာအော်တာဆိုတော့မှအဲ့ဒါခုနလိုရည်စဲချပြီးတော့အမျှဝေလိုက်တော့မှကျုပ်အဲ့ဒီထုံးတဲ့ဆင်လာအတိုင်းသတိလင်္ကာမှာသုံးတယ်ဝေဒန္တရာမင်းရဲ့ဆင်လာအတိုင်းထိုင်းမှာသုံးတယ်ဗမာကတော့ဘယ်ပုံစံနဲ့တူမှန်းတော့သုံးရင်လည်းမသိဘူးခြားတာကတော့တစ်သက်တစ်သက်ပဲအမှားတော့တစ်စက်တစ်စက်ချတာထိုင်းမှလည်းမရှိဘူးတေယုံမှလည်းမရှိဘူးဗမာပြည်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်ရတာကတော့ခွက်ကလေးကသေးတဲ့အခါကျတော့ပြည့်သွားမှဆိုလို့တစ်စက်တစ်စက်ချတယ်လို့ပဲထင်တာပါပဲနော်အဲ့ဒါပဋိဒါနအမျှဝေတာနော်ခုနရေစဲချတဲ့အတိပဲနော်အမျှဝေတယ်အမျှဝေတာဘာအတွက်ဝေလဲခုနအဓိကကတော့ကွယ်လွန်လည်ပြီးသောပုံကများတဲ့အမျှဝေတယ်ဒါပေမဲ့ပယ်လုံးလင်းပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များအပြင်ကျန်တဲ့30ပုံသားတွေကိုလည်းပုံပြထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖတ်ဝေပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအမျှတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုကသာရုပ္ပံခေါ်တဲ့ပတ္တနိမောဒနာအဲ့တော့အမျှရည်စဲချတာဒီကုသိုလ်ထူးမရပေမဲ့ပဋိဒါနနဲ့ပတ္တနိမောဒနာကတော့ဟောရည်စဲချတော့လည်းကုသိုလ်မရဘူးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူကအလှူဒါနကိုကိုယ်တိုင်သူ့လက်ထက်ကိုထက်တကယ်ဆိုစေထဲမှာထားပြီးတော့လောင်းထည့်လိုက်တာဆိုတော့ကုသိုလ်ရတာပေါ့အဲဒီလိုလူတာကကုသိုလ်တခုသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်ကြပါဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့ကိုခေါ်ဝေပေးလိုက်တာအဲဒီလိုခေါ်ဝေပေးလိုက်တာလည်းဒီမှာကုသိုလ်မျိုးစားတာမှာပါနေတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်တခုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပြန်မိသာဓုခေါ်တဲ့ပတ္တနိမောဒနာအဲဒါလည်းကုသိုလ်တခုပြီးတော့ရည်စဲချတာကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးရပေါင်းမျိုးရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအချင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးနော်ရည်စဲချတာကုသိုလ်3မျိုးရ။နံပါတ်1ကကိုရင်းလေးရောက်လှူတဲ့သဘောမျိုးလှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်2မျိုးရတယ်။နံပါတ်2ကအမျှဝေလိုက်တဲ့ကုသိုလ်2မျိုးရတယ်။သဘာဝသူဓာတ်ခွန်ချင်းကမခွန်ချင်းနဲ့ကိုကတော့သူတို့ကိုခွဲဝေပေးလိုက်ပြီ။နောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပြန်ခေါ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်2မျိုးရတယ်။အဲ့ဒီတော့အခန်းထဲမှာတယောက်ထဲနေတယ်။ဘုရားရှိခိုးတယ်။ပန်းကရည်ချမ်းကလှုပ်တယ်။ပြီးရင်ကဲအမျှဝေရမလား။ဝေပါ။ရည်စဲချရမလား။ချပါ။နော်ချပါဒီသက်ချခြင်းအတွက်ကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်ဘလို့ရှိရှိမရှိရှိအမျှဝေလိုက်အာရပါရအမျှဝေလိုက် ဒုက္ခနာစင်နာလုံးမနေနဲ့တို့တို့တဲ့တို့တို့သာသာလုံးမနေနဲ့အာရပါရအမြဝေကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်သာဓုကြည်ကျင်နာပြခေါ်လိုက်ကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်ဒီတော့ကိုပြိုးတဲ့ကုသိုလ်ကကိုယ်စီမှာပြန်ပွားသွားတာပေါ့အချင်းနေမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ညာမယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားဗလာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအင်မီနာကောင်းမဲ့တဲ့စင်နာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဘာသာရေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလည်းကုသိုလ်တွေတိုးပွားစေတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းသည်အင်မတန်လုံးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါနော်အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလို့ပါကိုယ့်ရဲ့သားစဉ်မြည်စေကလေးတွေကိုလည်းဒီလုပ်ငန်းလေးတွေလုံးတာအောင်ဝါသနာပေါင်းကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာလေးတွေသူတို့ကိုသဘောပေါက်ပြောပြပြီးတော့ရည်စဲချတဲ့စင်နာလေးတွေပြောပြပေးရင်ကိုယ်မှလည်းကုသိုလ်ရတယ်သူတို့လည်းကုသိုလ်တွေပွားသွားတာပေါ့နော်။ကောင်းပြီ။ဓမ္မသေဝနာဓမ္မဒေသနာဓမ္မသေဝနာတရားနာနားတဲ့ဓမ္မဒေသနာတရားဟောတဲ့ကိုယ်ကလည်းမဟောပေမဲ့လို့ဟောရတဲ့ပုံစံတွေပြင်ပြီးတော့အခုဦးကျော်လည်းလို့တရားဘွဲစီစဉ်သလိုခေါင်းကြီးတို့ဓမ္မတောင်းလို့ဖွဲ့တယ်တရားဘွဲစီစဉ်သလိုပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေလည်းအတူတူပါပဲ။ခေါင်းကြီးသိတာကတော့ဓမ္မတောင်းလို့ရယ်ဓမ္မမောင်နှမရယ်ပြီးတော့ဘယ်နှဖွဲ့လောက်ရှိလဲမသိဘူး။အများကြီးပဲနဲ့တွေ့တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေကတရားပေါ်တွေအများကြီးစီစဉ်ပေးနေတာမလားကိုကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ကဲ့သို့ကုသိုလ်ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေလည်းကုသိုလ်တစ်မျိုးဒေတိသုကမ္မဒေတိသုကမ္မဆိုတာကအယူမှန်တာအယူမှန်တဲ့ဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးယုံတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးရှိထားရင်ဒေတိသုကမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးယုံတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးရှိတာရင်ဒိဋ္ဌိတုကံမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးပေါင်းလာတဲ့ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ10မျိုးအဲ့ဒီကုသိုလ်10မျိုးဒီပါလဲကာမကုသိုလ်10မျိုးနော်နောက်တစ်ခါရူပကုသိုလ်5မျိုးကပါတယ်လေရူပဇံ5မျိုးရူပဇံ5မျိုးသိတယ်နော်ပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရဏဇံပစ္စမဇံအာကုသိုလ်ကံကပါတယ်တော့ဒုသရိုက်10ပါပါဏာတိပါဒအာရိဏာဒနာကာမိသမိစ္ဆာစာရမုဒ္ဒဝါဒပိသုဏဝါစာသရုဒဝါစာသဗ္ဗပလာပအဘိဇာရပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီ7မျိုးကိုရှောင်ကျင်တာဒီအဲအဲ့ဒီ7မျိုးကိုကျွလွန်တာဒီအကုသို7မျိုးဒါအားလုံးသိပါတယ်ပြောကြည့်သားမအောင်ပါဏာတိပါဒအာရိဏာဒနာကာမိသမိစ္ဆာစာရမုဒ္ဒဝါဒပိသုဏဝါစာသရုဒဝါစာသဗ္ဗပလာပအဘိဇာရပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲအရိစ္ဆာမျိုးကိုကျွလွန်ရင်အာကုတ္တကံ10မျိုးအရူပကုသိုလ်4မျိုးပြုလို့ရင်အရူပကုသိုလ်ကံ4မျိုးအဲ့ဒါတွေကိုပြုလို့တဲ့ပုံပုံများသည်เนาะအမှားတွေပြုလို့တာလားအမှန်တွေပြုလို့တာလားဟမ်အမှားတွေပြုလို့တာလားအမှန်တွေပြုလို့တာလားအာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုရင်အမှားတွေပြုတာဉာဏ်နဲ့ပြုရင်အမှန်တွေပြုဘာလဲလဲအာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုရင်အမှားတွေပြုတာဉာဏ်နဲ့ပြုရင်အမှန်တည်းပြုဒီတော့ခေါင်းတော်ပြိတ္တတွေကယနေ့လူ့ဘဝရောက်လာတာဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာလားဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာဒါကြောင့်မလို့အခုရောက်လာတဲ့လမ်းဒီလူလိမ္မာတို့သွားတဲ့လမ်းလားလူမိုက်တို့သွားတဲ့လမ်းလူလိမ္မာတို့သွားတဲ့လမ်းကိုသွားကြည့်ရင်ဘယ်လမ်းကသွားမလဲဒီလမ်း10မျိုးကပဲသွားရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကာမကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းနော်ရူပကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းအရူပကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းလူလိမ္မာဆိုတော့အကုသိုလ်ကိုမထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်လူမိုက်ထဲမှာအကုသိုလ်ထည့်မယ်လူလိမ္မာထဲမှာကာမကုသိုလ်ရဲ့ရူပကုသိုလ်ရဲ့အရူပကုသိုလ်ရဲ့သုံးမျိုးထည့်မယ်ဒါပေမဲ့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဥစီယမလားဝိဇ္ဇာဥစီယမယောနာခန္ဓာမသိပဲပြောရမလားသိပြီးမှပြောရမလားယောနာခန္ဓာသိအောင်ပြုတ်ပြီးတော့မှယောနာခန္ဓာသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးဒါယောနာယောနာခန္ဓာတွေပါပဲယောနာခန္ဓာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲယောနာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာဘာတယ်လဲယောနာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာအော်ဒါယောနာခန္ဓာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာပဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလွတ်ရကင်းကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ဒီလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေသွားတယ်လားတော့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလားဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကလူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလားမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘယ်သွားတယ်လားဖြစ်ရမှာလဲလူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းသာဖြစ်ပါစေလို့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းကိုရအောင်ပုဂ္ဂို ဘာငါးတဲ့စွာရီပြုတ်ဒေဒီစွာရီပြုတ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒေဒီနဲ့ဝိသေကိစ္စကိလေသာတွေရှောင်မဖြစ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့မှဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်အလင်းနဲ့ဦးစီးပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောတော့သစ္စာသိတဲ့အသိဉာဏ်ဦးစီးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြမယ်ဆိုရင်လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလာရောက်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့လူပိုင်းတို့ရဲ့သွားရလာမသွားပါနဲ့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းကိုသာသွားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကဲအားလုံးသာဓုခေါ်လိုက်ကြ
2: ဒီနေ့သန္တာရောင်နေ့2569နှစ်ပောဇာတက္ကရီ1385ခုနှစ်ပြာဇူလာပြည့်ကျော်73ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခုနှစ်ရက်2လ2024စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ချွန်ကျွန်းပေါ်၌ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိတိယအတိုင်းကျင့်ပပြုလုပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းကြီးရဲ့စတုထမြောက်တဲ့နေ့4ရက်မြောက်တဲ့နေ့นี่แหละ2นาทีมาตรัสบอกเมียด้วยสักกายะทิฏฐิอัตตะทิฏฐิตบอเมียตติยะบัญเตียรอวิปัสสนาเตียสุระญาตปริญญาอติเนี่ยแลဖြုတ်อ่ะธีรณปริญญาปွားပြီးတော့แลဖြုတ်อ่ะไอ้นะခုအကောင်ပြည့်စုံတော့ပဟာနာပရိညာဆိုတော့မဉ္ဉံဖူဉ္ဉံရပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာမကင်းတဲ့တရားကျင့်ခြင်းပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရပိဋကတ်သုံးပုံမှွေနှောက်ထားတာပဲအများကြီးပဲပါဠိတွေဟောထားတယ်မားစရာအကြောင်းမရှိပရိယမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေအတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်တွေအတိုင်းရှုမှတ်ပွားများတဲ့တရားလမ်းမှမားနိုင်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားဖို့ပဲမိမိတို့တာဝန်ရေးကြည့်တယ်တန်ခါယရဏတင်တဲ့အခါမှာအမေပုစကအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကိုဆရာတော်ဖျားရအဖြစ်အဲ့တော့မေးတယ်ဆိုတာလဲပိဋကတ်သုံးပုံမှွေနှောက်ထားလို့အကုန်လုံးသဘောပေါက်လို့မေးထိုင်တာအာကုန်မရတော့လဲသဘောတွေသိတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့အာကုန်မရအခုသူတော်ကောင်းကလက်တွေ့အားထုတ်တဲ့သဘောလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့လက်တွေ့သဘောလေးတွေကိုကြည့်အောင်ရှုမှတ်ပါရှုမှတ်ပါပြောတယ်တည်နေပြီးတာပဲဘာဖြစ်လို့မှတ်ခိုင်းတယ်လဲတင်မရောက်ခင်ဝါကူရတယ်ဟိုးအထက်တန်းမရောက်ခင်မူလာတန်းကစခက်ခဲနေနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုနောက်မှသင်ရလွယ်လွယ်ကူကူကအရင်သင်ရဒါပဲပညာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ကြားမှုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဟာအဲ့ဒီအတိုင်းသင်ပေးရလွယ်ရာမှခက်ရာသို့ခက်တာကိုတန်းသင်ပေးလို့မရမှတ်တယ်ဆိုတာသိအောင်ကူတဲ့သဘောပဲမှတ်ဆရာမလိုပါဘူးလို့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာမပြောနဲ့မှတ်ဆရာမလိုတာကတကယ်ကိုရင့်ကျက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိပက္ခအမတန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းမသာဝကဒီဘဝယဟန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရမီကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သူတို့ကြတော့တရားနာယုံနဲ့တန်းရတာဥက္ခာတိကင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းနည်းလေးဟောလိုက်တာနဲ့တန်းရဣဒမဟိတုပ္ပဘောဝတေတံဟိတုံတထာဂတောအာဟသောတပန်တည်သွားပြီအဲ့ဒါလိပါဒတဂါထာမှာနှစ်ပါရပဲရှိသေးတယ်ရှင်အတ္တဇိယရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းပရပိုက်ကိုဆွန့်ခံပြီးတော့ဆွန့်ဖုံးပေးပြီးတော့ဟောတာဣဒမဟိတုပ္ပဘောဝတေတံဟိတုံတထာဂတောအာဟစေတင်္စာယောနိရောဓောဧဝံဝါဒီမဟာသမနောတက္ကသဟောလေးပါးရှိတယ်နှစ်ပါးရဲနဲ့သောတာပန်တည်တယ် တို့လိုအားထုတ်နေရတာမဟုတ်ဘူးပါရမီတရားဖြည့်ကြတာဟုတ်တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီ7ပါးဖြည့်ကြတော့ဧကတဝကပေါ်ရင်ညာကြီးရမကြခင်ရတော့အဲဆိုလိုတာကရင့်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသွားသွားမတုနဲ့ရင့်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့လိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တတွေသိပြီးတော့မက်ဖို့ရရတယ်ကိုကမရင့်ကျက်သေးပဲနဲ့ရင့်ကျက်တယောင်ယောင်လှုပ်ရင်ဟာမာယာတာထေးရပဲတရားမရနိုင်ဘူးတရားသဘောတွေမပြောပါနဲ့လောကီပညာတွေပဲကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့သင်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေအခြေခံစာသင်အခြေခံစာမသင်မဲနဲ့ဖြတ်ထိုးသင်လို့ရှိရင်မကျွမ်းကျင်တော့ဘူးအဲ့လိုရင့်ကျက်သွားတဲ့သူကြတော့ရင့်ကျက်တယ်လို့မရင့်ကျက်သေးတဲ့သူကြတော့လည်းမရင့်ကျက်တယ်လို့ပုပ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောရတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တို့ကနေရပုပ်ကိုနေရပုပ်ကိုဆိုတာများများလဲနာရတယ်များများလဲအားထုတ်ရတယ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတင်ညာကူရတယ်ပညာနဲ့တမ်းမရဘူးတင်ညာကူရတယ်တင်ညာပွားမှပညာများတယ်တင်ညာပွားပြရတယ်တင်ညာပွားရတယ်ဆိုတော့တရားနာတာလည်းပါတာပဲတရားဆွေးနွေးတာလည်းပါတာပဲစာအုပ်တွေကြည့်တာလည်းပါတာပဲဟောတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဖောင်းနေပိန်နေပေါ့လေအာနာပါနကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဝင်နေထွက်တယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တာကိုရှုပေါ့အမှတ်ကလေးနဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုပေးရတယ်စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုတော့ဘာကောင်းမယ်ထင်လဲစဉ်းစားကြည့်နော်စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုတော့စိတ်သိမ့်မလွန်ဆိုထားတော့ဒီတိုင်းကြည့်ကြည့်ပါလားစိတ်ကစိတ်ကူးရင်အများကြီးဝင်တယ်ဒီတိုင်းသာလေးပဲဘိုက်ကလေးကြည့်နေမယ်ဝင်လာထွက်တာလေးကြည့်နေမဆိုနဲ့စိတ်ကူးရဝင်နေဆိုတာတော့မှစိတ်ကူးရမဝင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်တွေရောက်ရခတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးတွေမများအောင်မှတ်ရစိတ်ကိုငြိမ်သွားစိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်တာသမထပဲဒါကြောင့်မလို့သမထနဲ့ဝိပဿနာအတွဲလိုက်ရှုတဲ့နည်းဒီမှတ်တယ်ဆိုတာတမထသဘောပဲ။ဖောင်းနေပိန်နေဆိုဒီအမဟာဝိပဿနာမဖြစ်သေးပါဘူး။စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တာထိုင်နေထီရဲနာရဲ။ဒါပဲနဲ့လို့ဝိပဿနာကိုကျေးဇူးပြုမဲ့တမာတိ။ဟိုစံနေလို့မဟုတ်ဘူး။ကျေးဇူးပြုမဲ့တမာတိခဏိကတမာတိကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေ။အပ္ပနာတမာတိကဇံရပင်နဲ့လို့ဝိပဿနာကူးတော့မယ်ဆိုခဏိကနဲ့ပြန်သွားအဘယ်နာနဲ့သွားလို့မရဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုအနိကကျေးဇူးပြုမဲ့ရှုနည်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဥစ္စာလည်းအစာသဘောပေါက်ပေါက်ရှားတွေခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တာပဲနောက်တော့မှလိလာပါအများတော်မှသဘောပေါက်တော့တော်တော်ဖိုးတန်တာပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မသီးဆရာတော်ဖျားရကျေးဇူးကအနန္တပဲဆက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးစာပေထဲမှာရေးထားတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဖတ်တတ်တာပဲကိစ္စံတော်ပါကိစ္စံမိတိပဇာနာတိထိတော်ပါထိတော်မိတိပဇာနာတိနိသိဏောပါနိသိဏောမိတိပဇာနာတိသွားရင်သွားသည်ဟုသိဤယံယသည်ဟုသိဤဒါလိုပဲအရေးပဲပြန်ထားတာအဲဖတ်တော့ဖတ်တတ်တာမလုပ်တတ်ဘူးဘုရားတော်မှာသွားတဲ့ခါမှာသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်တော့မဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်သောမဟုတ်ကြွရဲလှမ်းနေခြားရဲဒါလည်းပုံပြတန်းနေလို့ရှင်တော့ကြွတာမှ3 5ချက်ပေါ့လှမ်းတာမှ2ချက်လောက်ခြားတာမှ1ချက်လောက်အများကြီးမှတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ပညာတွေတန်းမဖြစ်တော့လည်းပဲစိတ်မပြန့်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲစိတ်ကအများဆုံးဖြစ်တယ်ဒါမင်းနဲ့သင်ပေးရဆရာတော်ကြီးအကုန်သင်ပေးထားတယ်စိတ်ကူးစဉ်းစားတွေဝင်လာရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်မှတ်ပါခဏခဏမဝင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းဝင်တယ်စိတ်ကူးဝင်တာကိုစိတ်ကူးဝင်မှသိရင်အဲယောဂီတရားတက်တော့မယ်သာတွေ့တာအဲတရားတက်တော့ စိတ်ကူးတာကိုကူးမှန်းကိုမသိဘူးမျောပါသွားစိတ်ကူးကဆွဲခေါ်သွားတယ်ခုတ်ကန်ပြီးဆွဲခေါ်သွားပါသွားအမှန်တန်အားကောင်းတဲ့ဗလာကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကပိန်ချောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုတ်ဆွဲပြီးဆွဲခေါ်သွားလို့ဒေယုတ်ဒေယုတ်ဒေယုတ်နဲ့ပါသွားသဘောပါရဲ့လားယောဂီတွေစိတ်ကူးစိတ်ကူးကကောင်းတဲ့စိတ်ကူးမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးအကုန်လုံးပေါ့လေစိတ်ကူးမျိုးစုံကုန်ခါရပေါ်လာဟောပေါ်တရားပေါ်အမလေးစီလိုအပေါ့ရှာပြီးပေါ်တယ်ဗျာတခါမှမစင်သားတဲ့ဟာတွေတရားထိုင်မှပေါ်တယ်တခါမှမမြင်တဲ့ဟာတွေတရားထိုင်မှမြင်တယ်တခါမှမပေါ်တဲ့အကြံတွေတရားထိုင်မှဟာဆုံးနေတာပဲဒါကြောင့်မလို့အစိုးရကြီးလေ့ကျင့်မှမှအစိုးရကြီးမလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်တော့သုတိပြကျွေသေကံဤမှမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့မများဘူးလားအခုသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေတာအသေးလေးကျင့်နေတာမက်ဖို့သားထားလိုက်ဦးတေကံကြီးမှာဒီစိတ်တွေလာမှာတရားမှတ်နေပင်နဲ့အဲ့စိတ်တွေလာမှာညာတော်ဖြင့်ကာမဂုဏ်စိတ်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေလာကြအဲစိတ်ကူးရင်နာတွေမျိုးမျိုးပဲလာကြအဲ့ဒါတို့နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြင်မှာအခုတည်းကအလေးကျင့်လုပ်ထားဒါအသေးလေးကျင့်တာပဲစေကွင်းစေကူတဲ့စေကူတဲ့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်ဝမ်းသာရင်လည်းဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်သဘောကျရင်လည်းသဘောကျတယ်လိုချင်လည်းလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြရအဲ့လိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့သဘောတွေဩဒလူဒလူဒလူဒလူစိတ်တွေဖြစ်နေ

0: အာယုံပေါ်ကိုက်စိတ်အားဆိုင်ဆိုတာဒီဖောင်းနာပိန်နာအစပေါ်ရပေါ်ရစိတ်ကူးဆိုလဲစိတ်ကူးပေါ်နာရဆိုလဲနာရပေါ်ကိုက်တယ်ဆိုလဲကိုက်တာအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားဟဲ့လေကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဖရာရဘယ်လိုဥမာပေးလဲဆိုတော့ကြောက်ဖြာကြီးကိုကြောက်ပြားကြီးကိုပေါ့လေမအုံနိုင်ရင်ဆိုပါတော့ဒီမှာအုံနိုင်ရင်ရှွန့်ပြော့ပြော့တွေနဲ့ရှွန့်ပြော့ပြော့တွေလုံးပြီးတော့ပေါက်လိုက်သူဖတ်ဖန်းနဲ့ကတ်သွားတယ်ဟိုကပေါ်တာနဲ့ဒီကမှတ်တာနဲ့ဟိုကပေါ်တာနဲ့ဒီကမှတ်တာနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားတာခဏိကသမာဓိတွေပဲဟိုကတော့ဘာမှပညာမရသေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုကြိုးစားရတယ်မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးဆိုတာသိဖို့တန်တာရင်ကျက်သွားတဲ့အခါကျတော့တမျိုးပေါ်အမှတ်တန်နေနေကြည်တာများများဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကတော့ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တာပဲကိုရင်ကျက်ရင်ကျက်တယ်လို့မရင်ကျက်ရင်မရင်ကျက်တယ်လို့ပေါ့အဲကောများများမှတ်ပြီးရများများမှတ်မှနေနေတိတယ်ရင်လောက်တင်မှထူးလောက်ကြရတယ်မလားအဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကူကတော့နှစ်ဖူးလောက်တင်မှချီမျက်စိလောက်ကြရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့များများမှတ်တာတော့ထွက်နေခဏခဏထွက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ပေါ်ရပေါ်ရကိုမှတ်ပေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမဆင်းခြင်းနဲ့အောင်မှတ်တဲ့ရောပဲခဏနေအောင်နောက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်လာလိမ့်မယ်ကိုမူလတန်းဆိုမူလတန်းကနေကြေးသွားအောင်တက်သွားမူလတန်းမကြေးသေးဘူးထက်တန်းသွားလုံးလို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သဘောမပေါက်ဖြစ်သွားမယ်ဟာကုန်အဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုနိုင်နိုင်နည်းနည်းမှတ်ပေးရအဲ့မှတ်တဲ့အခါမှန်မှန်မှတ်တဲ့အခါလည်းမှတ်ရမြန်မြန်မှတ်တဲ့ခါလဲမှတ်ရနေလို့တော့မရဘူးနေသွားလို့ရှိရင်ဌိနမိတ်တရဝင်သွားလိမ့်မှန်မှန်မြန်မြန်အချင်းမလူတွေဖြစ်နေတယ်ထုံထိုင်းနေတယ်ခုမှထကားသာခဏတစ်ထုပ်ပဲနေနေမှတ်လိုက်ပုံမှန်လေးမှတ်သွားအရန်နှေးတဲ့အခါကျတော့ညောင်းညာနေတဲ့အခါအရန်နှေးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီကလည်းညောင်းခုမှလည်းထညောင်းဆိုတော့ကြိုင်ညင်းဝေသွားတယ်လောကီယူညင်းဝေတာမဟုတ်ဘူးတရားအားထုတ်တာအောင်ညင်းဝေသွားမယ်အဲ့ဒါမျိုးသူ့နေရာနဲ့သူချိန်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့အမြဲတမ်းကြီးနှေးဖို့မဟုတ်ဘူးညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတယ်ဆိုနေတယ်လေမှန်မှန်လေးရှောက်ပြရတယ်ခတ်တွတ်တွတ်ကြည့်တော့မဟုတ်မှန်မှန်လေးရှောက်ပြရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကညှီစီစီဖြစ်နေတယ်တမျိုးဖြစ်နေဆိုခတ်မှန်မှန်လေးရှောက်ပြီးခတ်တွတ်တွတ်ကလေးမှတ်ခတ်တွတ်တွတ်မှတ်တာကိုကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မှုလူဆရာတော်ဖဲရိတ်တာမှာဝိဇ္ဇနုမှတ်ခဲ့ရတယ်ဒီမှာတော့ကြွလည်းလှမ်းနေချတယ်မှတ်တာဟိုမှာတော့ဆုံးခံရတော့၄နာရီတည်းကမနေ့၄နာရီတည်းကထဆုံးခံ၄မိန်လောက်ရှိတဲ့ရွာကိုသွားဆုံးခံတော့မြင်ကြသွားထီတီမြင်ကြသွားထီတီမြင်ကြသွားထီတီအစမမှတ်တတ်ဘူးနောက်ကျတော့မှတ်လို့ရသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းလေးသွားနေဆုံးခံရောပဲရောက်မယ်ဆုံးခံဆွမ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခံမှန်မှန်ပဲသွားအဲ့လိုအသွားရောအပြန်ရောမှတ်သွားတော့နောက်ကျအမှတ်ကြီးကောင်းသွားတော့အဲ့ရောယူလို့လည်းပဲညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်မှန်မှန်လေးမှအရင်မနေနဲ့စိတ်ထဲမှာညှီစီစီဖြစ်နေတယ်တမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုခမ်းမှန်မှန်လေးမှအဲမျက်လုံးလုံးမလေးဖွင့်ဖွဲကြည့်လိုက်ခြေတစ်ခါနောင်းကလမ်းတော်မှာပြန်မျက်နှာတင်တက်ပလိုက်စိတ်ကိုစိတ်အလုပ်တွေလုပ်နေတာရှုမှတ်တာကျွမ်းကျင်ရရှုမှတ်တာကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်တမာရီပညာမကြခင်ရရှိမတာမကြွန့်ကျင်လို့ရှိရင်စိတ်ကူးတွေပြင်းညက်တွေတဖြည်းဖြည်းလွှမ်းမိုးသွားတယ်။ဥပမာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ထိုင်လို့နည်းနည်းလေးကြာတော့နားလာတယ်။နားတယ်နားတယ်နားတယ်နားတယ်တခုတည်းမှတ်ရင်ယောဂီတွေမှတ်နေတာပဲတခုတည်းမှတ်ရင်ဗာများစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်။တခုတည်းဆိုတော့တမာရီနည်းနည်းရလာတယ်လေ။ရလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပုံဟန်နေမြင်လာကိုဟာလေးလို့ဒီဟာလေးလို့ရေဒီလို့သင်မောလေးလို့ဘာလေးလို့မြင်လာဒါကြောင့်မလို့တမာတိနဲ့ဝရိယတွဲပေးရတမာတိလွန်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးလမ်းချော်သွားဝရိယလွန်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးချော်သွားအတမာတိနဲ့ဝရိယမျှအောင်အဲ့ဒီနာရတခုတည်းမမှတ်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ထိုင်နေထိနေနာတယ်ဆိုတော့သုံးချက်ဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်ထဲနဲ့သုံးချက်နဲ့တူပါမလားသုံးချက်ဆိုတော့ဝရိယပါပါလာတယ်နာတဲ့နေရာလေးကိုလည်းစိုက်တယ် ထိုင်နေထိတယ်လည်းမှတ်တယ်ဆိုတော့ဝရိယနဲ့သမာဓိမျှသွားတော့ပုံဟံနမိတ်တွေတိတ်မပေါ့ငါတဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုစိတ်ကရောက်ရောက်သွားတယ်စိတ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်မျက်မှောက်ဆိုရင်တဏှာနဲ့တဏှာနဲ့ဆိုင်ပြီးမှလို့ရှင်ပုံဟံနမိတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဟာလက်တွေ့ပဲတခုတည်းဆိုရင်အဲ့ပုံတွေဝင်လာတယ်နောက်စိတ်ကူးတွေဝင်လာတယ်ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ဝင်လာတယ်နောက်ပြလက်တွေခြေတွေပါတမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါလေကိုလိုကလန်နေဖြစ်လာတယ်သမာဓိလွန်ကဲသွားအဲ့ဒီလိုအတိတ်စိတ်ကြတာတို့အဲစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမျိုးမျိုးအဲ့တော့တွဲရသမာဓိနဲ့ဝရိယသဒ္ဓါနဲ့ပညာမြတ်စွာဘုရားအိမ်ဒီသူညီမြအောင်လုပ်တတ်ရမယ်စရာဆိုတာပြင်းရင်ကန်းရင်လှူရင်တန်းရင်နာဒီတမအလှူရှင်တွေကြီးပဲစေတနာကောင်းတဲ့သူတွေပဲဒီတမလှူရင်တန်းရင်ပြင်းရင်ကန်းရင်နာမတားပါဘူးလှူပေါ့တရားထိုင်နေတော့မှလှူနေရင်ဝိပဿနာအမှတ်တွေပြက်ဘူးလားတရားထိုင်နေတော့မှလှူခြင်းလှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့မှတ်လိုက်လှူပါစိတ်ကူးနဲ့လှူလှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့မှတ်လိုက်တော်ပြီစေတဝန်ဖျားသွားလှူလိုက်ကြိုက်ထီးကိုသွားလှူလိုက်ဟိုကောင်းငင်တက်ပြီးတော့ສຸລາມະນີຫຼຸໄລລົ້ມມະນີນະဟ ला ອဲ့ລະດີຍາຄານາກູມາປໍແລະລະບໍດີຕິບາດໍມະສະຣາດຽອາກົ້ງແນ່ຕູວ່າດະກະບາລົ້ມມາຊິແດ່ຊີດີດີໄລຫຼຸຈင်းໂຫຫຼຸຈင်းດີຫຼຸຈင်းອາໂຫຫຼຸດີແລຫຼຸຈင်းອຸຊິນໂລແລຜິດແຂ່ອູດາເດຕັງຫາດີໂອແລຈີຍູໂຫຫຼຸຈີຍູດີຫຼຸຈີຍູອະກົ້ງລົ້ມວຽວເວສະຕະມາດີດອງຖ່າຍຊິໂຄຈင်းແດ່ສະຣາດຽອາກົ້ງລາລຸຊິນອະກົ້ງລົ້ມໂຫຈ່ວຈင်းມ້ວຈင်းຫຼຸຈင်းຕ້ານຈင်းຜິດအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုနိုင်နိုင်နည်းနည်းမှတ်ပြတရားဖြုတ်သွားတော့လှူပေါ့မလှူနဲ့မတားပါဘူးတရားထိုင်နေတော့မှမှတ်ပြရတယ်ဒါတော့ပြောတာဟုတ်လားဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်မျိုးလျှောက်ရှင်နေရင်အထိုင်လျောက်တော့ကုသိုလ်ရတာဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ရပါတော့မလားအဲပညာနဲ့ထိမ့်ပြတရားကိုပညာနဲ့ထိမ့်ပြအဲ့လိုလူဉာဏ်တန်းဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကြောင်းနေဆောက်ခြင်းနဲ့ဓမ္မယုံနေဆောက်ခြင်းနဲ့အာယောဂီတွေရင်ကောင်းလေးနားတယ်ခြံောင်းလေးလှူကျင်လိုက်တာဒီထဲမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအားတစ်ခါတည်းစေရနာတွေကယိုဖိတ်နေအဲ့ဒါတွေမှတ်ပြီးလှူကျင်တယ်လှူကျင်တယ်မှတ်ပလိုက်ကိုခန္ဓာကိုရောက်အောင်ကြိုးစားခန္ဓာကိုညံရောက်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာမလားအဲခန္ဓာကိုညံရောက်အောင်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်တိတယ်ထိုင်နေထိတယ်တိတယ်ထိုင်နေထိတယ်တိတယ်မှန်မှန်လေးအနည်းဆုံးမှတ်မမရနည်းနည်းပါပါအိတ်ချင်မှုလူဖြစ်လာရင်မြန်မြန်လေးအဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်မှန်လေးထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှန်ရင်အခုလူလေးမြန်မြန်နေကြတာတို့အာရင်ကောင်းတက်တာတို့ရင်ကောင်းကြောကြောကြောကြောတက်တာတို့အာဟိုကအကောင်လေးကကြိုက်သလိုလိုဟာစကြောကတင်းသလိုလိုဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါလေးနာမည်တွေလိုက်ခေါ်ဖို့လွယ်ပါအဲ့တော့ထိုင်နာထိတာနဲ့တွဲမှထိုင်နေထိတယ်သိရဲ့ထိုင်နေထိတယ်သိရဲ့ထိုင်နေထိတယ်သိရဲ့သိတယ်ဆိုတာရတာလည်းသိမယ်အစစ်စစ်စစ်လည်းသိမယ်ကြိုက်တာလည်းသိမယ်နာမည်ခေါ်ရတာချက်တယ်လေအဲ့တော့သိတယ်ဆိုရင်အကုန်ပါမသွားဘူးလားအဲစိတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်လွတ်ညွတ်ပေးစိတ်ကိုညွတ်ပေးရတဲ့နေရာလေးတွေနားတဲ့နေရာလေးတွေကြိုက်တဲ့နေရာလေးတွေအဲ့လိုညွတ်လိုက်တော့ရတာနာတာကြိုက်တာခဲတာပြောရမောမနှာချီကျင်တာတွေချောင်းဆိုးကျင်တာတွေမသိဘူးလားဗျာကိုကမချီကျင်ဘူးလူတဲ့အများတော့မချောင်းလည်းမဆိုးကျင်ဘူးနှာလည်းမချီကျင်ဘူးတားလို့စီးလို့ရရလားအနတ္တမထင်ရှားဘူးလားသူတော်ကောင်းအနတ္တလည်းထင်ရှားတယ်ဒါတဖြည်းပေါ်လာတယ်ဟာယောဂီတို့တရားထိုင်ကမှပဲရင်ကောင်းကလည်းမျက်လုံးနဲ့လာကြိုက်တယ်ဗျာဟိုဟိုကောင်းကြိုက်ဒီကောင်းကြိုက်ကောင်းမှုချုပ်ထားလဲမရဘူးဝင်ကြိုက်တာပဲ။ဩခန္ဓာကိုယ်ဟာတကယ်နှိမ့်ဆက်ပါလား။ရုပ်ပြန်နဲ့ပုတ်ပလိုက်ရင်တော့နှိမ့်ဆက်မှမသိဘူးပေါ့။ငြိမ်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့အခါနာရကျင်တာကြိုက်တာခဲတာအမှန်တမ်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းလို့ကိုယ်တိုင်မရင်ကောင်းနေနားနေတာပဲ။တော်နှိမ့်ဆက်တယ်သမားဒီလေးနည်းနည်းလေးရနေတော့ဒုံးတိုင်းဆိုတခါလန့်အောင်သွားတယ်။ဟော तू ကလည်းနှိမ့်ဆက်အတန်လည်းနှိမ့်ဆက်တာ။လာမထီတော့လည်းပဲ။ဟတ်တာဆိုတာ လက်နဲ့လားမထိတော့လည်းပဲလက်နဲ့ထိတာတောင်ဆိုးသေးတယ်ဒိန်းနေလဲဆိုဖြစ်သွားတယ်ခါတယ်အဲ့တော့ကြားတာရောမြင်တာရောထိတာရောအကုန်လုံးနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေကြားရင်မထင်ရှားနိုင်ဘူးလားဒီနေ့၄ရက်ဆိုတော့ထင်ရှားနိုင်ပါတယ်သူတော်ကောင်းဒီကြားတဲ့မြန်ပြားအပေါ်ကသွားခြင်းနေခုနတော့ကသွားပါလားမဟုတ်ဘူးထိုင်ခံမှသွားခြင်းအဲ့ဒါတွေလည်းဖြစ်ကြဘူးလားဒုံးနဲ့ရိုက်ဖို့ကောင်းတယ်စားမှသွားပါလားမဟုတ်ဘူးထိုင်တော့မှပဲတခါလဲဝါကျင်ပိုင်နာသလိုလိုဘာလိုလိုအဲ့ဒါတွေကတရားတွေပဲနော်သူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါတွေကစိတ်ဆိုးဖို့မဟုတ်ဘူးတရားတွေပြတာသိဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတာအမတန်မှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာရိုးရိုးတရားထိုင်နေတယ်ချောင်းလည်းမဆိုးခြင်းဘူးနှာလည်းမချေခြင်းဘူးအပေါ်လည်းမသွားခြင်းဘူးအလေးလည်းမသွားခြင်းဘူးငြိမ်ပြီးတော့တခါတည်းကြောက်လို့လို့ထိုင်မလိုက်ခြင်းတယ်ဒါပဲနဲ့ရရလားအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကအလိုမလိုက်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားအဝတ္တဝုတ္တနထေနအနတ္တအနတ္တအကျမ်းသားတွေပြောတာပါဒါအကျမ်းတွေပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားနာရကျင်နာလည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားဗျာနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေမသိရဘူးလားဒုက္ခဒုက္ခလို့မဆိုတော့လဲဒုက္ခသဘောတွေသိဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့လေအနတ္တအနတ္တမဆိုတော့လဲပဲဩအဆိုးမရပါလားဆိုတာဒီခါတခါမသိဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခန္ဓာကိုညံရောက်လို့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုရှုမှတ်နိုင်လို့ဒုက္ခလည်းတခါတခါထင်ရှားတယ်အနတ္တလည်းတခါတခါထင်ရှားတယ်အနိစ္စလည်းပဲတခါတခါထင်ရှားတယ်တပြိုင်တည်းတော့အကုန်လုံးမပေါ်ဘူးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပြည့်ကျင်ကမ်းကျင်လှူကျင်တန်းကျင်စိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စလက္ခဏာများများထင်ရှားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တိကောင်းစရာဓမ္မပရိသတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေသိကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းလို့ဖတ်ကြဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတွေရေးထားတာတတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းကျေးဇူးတော်ရှင်ပဲပြည့်ကျင်ကမ်းကျင်လူကျင်တန်းကျင်စိတ်တွေများတဲ့သူကဘာထင်ရှားပါလဲအနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားတယ်သူကလောဘနေတာဟိုလူကြွေးခြင်းဒီလူကြွေးခြင်းတကဘာလုံးကြွေးခြင်းလားဒီထဲမှာအလှရှင်တွေအများကြီးတတ်နိုင်ရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတယောက်ထဲကျွေးကျင်တာအဲ့ဒီလူကိုစေရနာကောင်းတဲ့ယောဂီရှိတယ်အဲ့တော့သူကဟိုပြောင်းဟိုပြောင်းသွားဟိုပြောင်းမှဟိုလေးပြောင်းသွားပြီမှတ်တာလဲပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုသိတယ်နော်သူတော်ကောင်းအမှတ်ကိုဆက်အောင်မှာအမှတ်ကိုအထင်မသေးနဲ့သူတော်ကောင်းမှတ်ရင်းနဲ့ကိုမညံဖုန်ညံရတယ်မှရင်းနဲ့ကိုရတာတွေးနေတာမဟုတ်ဘူးမှရင်းနဲ့ကိုရနိုင်တယ်ဒါစာပေဒီမှာရှိပါတယ်မာသီဆရာတော်ပြောရေးထားတဲ့စာပေဒီမှာအဲ့တော့အမှတ်ကိုအထင်မသေးနဲ့မှလဲမှကြည်လဲကြည်မှတ်တာတော့ရိုးလေးပေါ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေမှတ်တာတော့မှတ်တယ်အဲ့ဒီကိုမှတ်တဲ့အတိုင်းအမှတ်ရှုကံအာယုံကိုစိတ်နဲ့ကြည်ရကြည်တော့မှသိမှာမလားသူတော်ကောင်းဆိုတော့ဆိုနေမှာမကြည့်ဘူးဆိုသိပါအဲဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဆိုမဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုမဲထိုင်နေသဘောထိတဲ့သဘောကိုစိတ်နဲ့မကြည့်ရင်ထိုင်냐ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးဟောထိုင်냐ဆိုတော့တမလင်းဝေထိုင်တာပေါ့ကျုံ့ညုံထိုင်တာပေါ့ခုတရားတွေခုပြီးတော့ထိုင်တာပေါ့ဟောအဲ့ဒါပြညတ်ထိုင်တာပရမတ်ထိုင်တာကတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးသူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တဲ့အခါမှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။ဘယ်နေရာရယ်လို့ပြောလို့မရတော့လဲအနိကဆုံးကတော့ခါကိုကြည့်ပေါ့တောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါကိုထိုင်နေစာလို့ကြတော့အောက်ပိုင်းခွေခွေအထက်ပိုင်းထောင်းထောင်းအဲ့ဒါကိုထိုင်နေအဲ့ဒါကိုပရမတ္ထသဘောယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိခန္ဒနာလက္ခဏာဝါယောဓာတုထောက်ကံတောင့်တင်းတဲ့သဘောရှိရှားကံထားတယ်အဲ့လိုဝါယောဓာတ်ကအဲ့ဒီလိုထောက်ကံပြီးတော့မှထိုင်လို့ရတာမလားလေဖြတ်နေထိုင်လို့ရပါမလားသူတော်အဲ့ဒါဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောဒီကုဏပုံဟန်ကြီးကပညာထောက်ကံတောင့်တင်းတဲ့သဘောကပရမတ်တမလင်းခွေပြီးတော့မမတ်ထိုင်နေတာကအဲ့ထိုင်တဲ့သဘောကပညာထောက်ကံတောင့်တင်းတဲ့သဘောကအဲ့တော့ပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ဘလို့သိအောင်ဥစားပေးရ ਪਰ မတ်ကိုသိအောင်ဥစားပေး သူတော်လို့တရားတွေလှုပ်ဆရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်နော်ထိုင်နေထိတယ်လည်းမှတ်ကြတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတောင်တင်းတာကိုမြင်ရလားအာထိုင်နေထိရလွယ်လွယ်လေးပဲမှတ်လို့ရပါတယ်အာဆိုတာတော့လွယ်တာပေါ့ခလေးလေးတောင်ရတယ်တောင်တင်းတဲ့သဘောကိုသိရထောက်ကန်တောင်တင်းထောက်ကန်တောင်တဲ့သဘောအဲ့ဒါဝါရော့တဲ့ရဲ့သဘောထိတယ်ထိတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ဘယ်နေရာကြည့်လဲဒီမစွန်းလေးနဲ့အောက်ကထိုင်ရင်းနဲ့ထိနေတယ်မလားဒါအထင်ရှားဆုံးပြောတာပေါ့ဒီမင်းဟာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဗျာလက်လက်ချင်းထိတာလို့လက်နဲ့ပေါင်းနဲ့ထိတာလို့အမျိုးမျိုးပေါ့ထိတယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ဘာများထင်ရှားလဲအဲအစမှာတော့ပြော့မယ်နောက်မားလာတယ်မလားအဲ့မားတာပြော့တာမာရာပြောတာအပြင်အဲ့ဒီမာရာပြောတာကိုသိအောင်ရှုပါမှာမှတ်တာကတော့ထိတယ်ပဲအဲ့ထိတယ်ဆိုတာအဲ့မာရာလေးကိုသိအောင်ခုနကတောင်တင်းနာနဲ့မာရာနဲ့နှစ်ခုပြန်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစာပိုင်းမှာနှစ်ခုသလုံးမထင်ရှားဘူးထိုင်နေထိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ထိုင်တာမထင်ရှားဘူးများသောအားဖြင့်ထိတာပဲထင်ရှားတယ်အထင်ရှားမယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်တွဲဆိုထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဒီမှတ်ချက်ကိုယောဂီတို့မနားနဲ့မှတ်ချက်ကိုနားနေလို့ရှိရင်ဘာဝင်မလဲအဲစိတ်ကူးတွေဝင်မဲ့ယောဂီတို့ဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်ဟိုးအဝေးရောက်ဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်လူတော်တော်ကကြံခဲ့မယ်စိတ်ကပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီမှတ်ချက်ကိုတစ်ခါတည်းမှတ်နေအောင်အာနာပါနသမားတွေလို့ပေါ့အာနာပါနသမားတွေရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်အမြဲလုပ်နေရဒီတော့ထိတဲ့နေရာလေးကြည့်တာပေါ့ကိုနိကိုဟန်နဲ့ပေါ်လေးကိုပါကိုလောက်ကြတာပေါ့အဲ့လိုအမြဲတမ်းရှူနေရတယ်အမြဲတမ်းမရှူလို့ရှိရင်လာပို့တဲ့တန်ဃာတော်လေးတီလက်ရှင်နေရမေးမနေနဲ့မေးမနေနဲ့ရှူရှူငိုက်မနေနဲ့ငေါမနေနဲ့ရှူရှူလို့လုပ်တယ်ရှူရတယ်အဲရှူတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောတဲ့တိုင်းရှူတော့ပထမတော့ရင်းနေပါလေးကြက်ကြက်ပြီးအောင်းအဲ့ပြီးတော့မရှိမဆန့်ဖြစ်တာငါတော့တရားဝင်နဲ့ငါးပါးဖောက်တာပဲမားတာပဲအောင်းနောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျေးဇူးတင်လိုက်တာသမင်းစားရတဲ့အောင်ကောင်းသေးတယ်ရှူရတာရှူချက်ရှူချက်ရှူချက်၃နိုင်၄နိုင်ရတော့ตาလေးပဲအဲ့တော့ဒီမှတ်တာလဲဒီတိုင်းပဲထိုင်ရင်ထိတယ်ဟိုစัจจနာနဲ့တင်းတင်းရင်မှတ်မှတ်လို့ရှင်စိတ်ကူးတွေဝင်တင်းတင်းရင်မှတ်ပြရထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နည်းနည်းလေးပဲတိတိအဲ့အမှတ်ကိုဂရုစိုက်ရတယ်ဒီတင်ညာကိုဂရုစိုက်ရတယ်တင်ညာပွားမှပညာများတယ်အရေးအတွက်နဲ့အရေးချင်းဟာဆက်ဆံတယ်အရေးချင်းရေးကြည့်ပါလေကွာအရေးအတွက်မလိုပါဘူးအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးအရေးအတွက်ကနေပြီးအရေးချင်းကိုသွားတာတစ်ပင်ရဲ့အနှစ်ဆိုတာအကာထိတ်တာလို့အကာရှိမှအနှစ်ရောက်တာဘွဲ့ရတယ်ဆိုတာမူလတန်းကသွားတာအဲ့တော့အမှတ်ကိုအထင်မသေးနဲ့မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးဆိုတာစိတ်ကိုထိတ်တာပညာရတာမရတာထားလိုက်အောင်စိတ်ကိုထိမ့်တာဒီစိတ်ကမြောက်လိုပဲရှောက်သွားတယ်တစ်ဆင်းမှမငြိမ်ဘူးသွားတာလဲဘယ်သွားလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဘက်သွားတာများတယ်မလားကောင်းတဲ့ဘက်သွားတာနည်းတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကများများပါပသမေရမတိမနောတဲ့ဘုရုဇဉ်ကြီးအစီအမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲမှွေ့လျော်တယ်ကာမဂုဏ်နဲ့မှွေ့လျော်တယ်ဒေါသဖြစ်တာမှွေ့လျော်တယ်အဲစိတ်ကူးရင်မရမရမရအနှစ်သာရမရှိတာတွေရှောက်စိတ်ကူးရင်းနဲ့စိတ်ကူးတက်မှာတော့စားလိုက်ပဲကိုကဘာမှမဟုတ်တာမဟုတ်လေတဲ့တိုက်ရင်ရှောက်နေတာလကားပဲအချင်းကုန်လာပဲအဲတသံများအလုံးဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်ကြီးအခုမှဝိပဿနာအားထုတ်တော့မှဒီမှတ်နေတဲ့ခါမမှတ်ချင်ဘူးတောင်းတမှတ်ချင်မလို့ပါဘူးပါသိပါတယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာတဏဖြစ်တာနော်သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားရမှဆိုလို့ဝိဇ္ဇာတဏမင်းမှတ်နေတယ်မလို့ပါကွာမှတ်တာကြီးကပြဉ္ညာကြီးပါတကယ်အလုံးမလုံးပြပုံကူတွေစာအုပ်တွေထုတ်ထားတာရှိတယ်တကယ်အလုံးဝိနည်းဆရာနဲ့ပယ်ထားတာအဲသူတို့ကအခုဝိနည်းဆရာပယ်တာပဲထုတ်နေတာပဲသူတို့ကမှတ်ကြမလို့ပါဘူးကွာမှတ်နေတာပြဉ္ညာကြီးပဲဝိပဿနာကပါရမတ်ရှိရတယ်အဲလက်တွေ့မလုံးပြပုံကူတွေသိချင်ချားတယ်ဒီကသူဘာတန်နေလဲအဲလက်တွေ့မလုံးလို့ပဲဒါပါရမတ်ရောက်ဖို့ဆိုတာပြဉ္ညာကသွားတယ်ပြဉ္ညာကသွားရင်ပါရမတ်ရောက်တာအဲ့ဒီပရမတ်ကိုကြာကြာနာနာသိဖို့ဆိုတာပြဉ္ညာကနေပြီးတော့များများသမာရိယာမှာပရမတ်ကိုများများသိတာ အတုပရှိတယ်ဆိုပထမပညာပဲနောက်ကြအတုပသဘောတွေမိပန်းလာတာတို့အရေတွေကြလာတာတို့တေဇောတို့အာဘောတို့ဝါယောတို့နောက်ကြတော့ဖြစ်လာပါတယ်ဗျာဓာတ်သဘောတွေရောက်သွားတာပထမတော့ပညာပညာအာကောင်းတော့ပရမတ်ရှိခဏလေးတဲကိုဆရာတော်ဆရာကြီးအတက်လှိမ့်မယ်ခဏလေးရောက်သွားတာအဲဓမ္မလည်းဒီတိုင်းပါပဲမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကဘယ်မှမထွက်တော့ငြိမ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဒီကြားလဲဝင်လာရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်လိုက်မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲစိတ်ကရတာလည်းသိတယ်ကြိုက်တာလည်းသိတယ်နာတာလည်းသိတယ်စိတ်ကူးတာလည်းသိတယ်အာအစတုန်းကခုမှမှတ်မဲ့ထိုင်တော့ခေါင်းတွေဇက်တွေလေးနေတာမသိဘူးဟောခန္ဓာကိုယ်ရောက်တဲ့အခါကျဇက်တွေလေးတယ်ဟာဗဇတ်ထဲကရည်တွေကြတယ်အာမျက်လုံးကကြိုက်တယ်ဟာမျိုးမျိုးပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေထိုက်နေအောင်မသိရဘူးလားအဲ့ဒါအမှားသီလားအမှန်သီလားအရှိအမှန်ရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်အဲ့ဒါအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံပြောလိုက်ရင်နှိမ့်ဆက်နေတာမလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးနှိမ့်ဆက်နေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာစာအုပ်ထဲမှာလဲရေးထားတာပဲကြားလဲကြားနေရတယ်အသေးချာသိအောင်လို့ဆွန်းစားတဲ့အခါလဲဖွင့်ပြတာပါတာပဲအကုန်မှတ်မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီသမင်းတလုံးစားဖို့တခါလဲအများကြီးပဲလှုပ်ရှားတာတွေသိတာမျိုးမျိုးလှုပ်ရှားတော့မှသမင်းတလုံးပိုက်ထက်ရောက်ဩတော်တော်ပင်မမာလားဆိုတာတရားထိုင်တာလဲဒီတိုင်းပဲတရားထိုင်တယ်မှာကြားလဲကြားတယ်ခါလေးမြင်လဲမြင်တယ်နားလဲနားတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ရားလဲရားတယ်ဖောင်းလဲဖောင်းတယ်ပိန်လဲပိန်တယ်အာစိတ်ကူးတွေလဲဝင်နေအကုန်နိုင်တော့အကုန်လိုက်မှအဲ့မှတ်တဲ့အခါကျတော့โอ้อမျိုးမျိုးပြောင်းနေပါလားလို့တစ်ခါတစ်ခါလဲနောက်ကဆင်ញင်ပေးရနည်းနည်းနည်းနည်းပေါ့ဣန္ဒြေထက်ကြောင်း၉ပါးမှာနံပါတ်၁ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမည်ဖြစ်တန်းဆိုတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းယောဂီတို့မှတ်နေမလားထင်ရှားရထင်ရှားရအဲ့တော့မှတ်တာဥစားပေးရမှတ်ပြီးနည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်မှတ်လို့အလေ့ကျင့်ရလာပြီဆိုတော့မှတ်ယုံနေမှတ်မှတ်နေတခါတည်းရလဲနည်းနည်းလေးဆင်ញင်တဲ့စိတ်ကလေးထည့်ပြရ။ဩဒလဇပြောင်းနေပါလား။အများကြီးဆင်ញင်မို့မဟုတ်ဘူးနော်။သရကောင်းတို့သဘောပါရဲ့လား။သရကောင်းသမီးနေရင်ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာစားမပါပဲနဲ့ကောင်းမှမလား။စားမပါပဲနဲ့ပုတ်ရှိကြီးမကောင်းဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။စားအများကြီးထည့်ရော။အဲတော်ရုံလောက်နည်းနည်းထည့်မှကောင်းတယ်မလား။အဲ့ဒီလိုပဲဆင်ញင်တာလဲဒီတိုင်းပဲအများကြီးဆင်ញင်လဲစိတ်ကူးရင်ဖြစ်သွားစိတ်ကူးရင်ရင်ညောညောသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုဘုမဆင်ញင်နဲ့မှတ်ပေးမှတ်ပေးလို့ပြောတာသို့တော်လည်းပဲနင်းနေနေနေတော့တခါလေနှလုံးသွင်းမရဘာဖြစ်လို့ဆိုမှတ်နေတာအဓိပ္ပာယ်မရှိသလိုဖြစ်နေမှတ်တခါလဲဒါမှတ်ဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်မှတ်တာတွေကပြောင်းမနေဘူးလားဆိုတော့ကောင်းအဲ့ပြောင်းတာကိုနည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းပြရတယ်။ဩဒလဇပြောင်းနေပါလား။လူညင်တန်းညင်တဲ့သူကအနိစ္စကိုပိုးထင်ရှားတယ်။ဒလဇပြောင်းနေပါ။ဟောင်းနေပိနေမှန်တယ်တော့ကြမှတ်မရဘူး။ဘိုက်ကစိတ်မဖောင်းတော့။ထိုင်နေထိတယ်မှန်။ထိုင်နေထိတယ်မှန်နေတော့နာရာပေါ်လာ။ဟာရာတာပေါ်လာ။အဲ့ဒါလေးမှတ်။ဒီနေ့ဟာဒီအများကြီးမပေါ်ဘူးသား။ပုံမှန်နဲ့ထားပါတော့။အဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအတွေးတွေဝင်တတ်တယ်နော်အတွေးတွေကိုမှတ်ပြစ်ထိုင်နာထိတာကိုဇက်တိုက်မှတ်ပြီနာရာကျင်နာထင်းထင်းရှားရှားမပေါ်တော့လဲထိုင်နာထိတာမှတ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမှတ်ပေးရဟာအနိစ္စရိဒုက္ခရိလိုက်ဆင်ញင်အောင်ပါပဲတက်တက်လျှောက်ဆင်ញင်မနေနဲ့အဲ့ထိုင်နာထိတာပဲမှတ်ပြီထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်5မိနစ်လောက်ဇက်တိုက်မှတ်ကြည့်တမ်းပါဗျာဇလဇဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းနေတယ်ယောဤတို့ဇလဇဘာဖြစ်နေပါလိမ့်အဲအဲ့လိုသိမှဝိပဿနာဖြစ်မှာဗျာမသိပဲနဲ့ဆရာဒါလိုခဲလို့လောက်တာပဲဘာမှလည်းမသိဘူးထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းနေပင်နေမှတ်နေအဲ့ပြောင်းတာကိုသိအောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာပြောင်းတာတွေများလာတော့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်ဘူးလားအဲ့အဲ့နာရကျင်နာကြိုက်တာခက်တာတွေမှတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့မှတ်သိအောင်လို့ဘာဖြစ်လို့မှတ်ရပါလိမ့်
1: ဩနာလိုက်ကျင်လိုက်ကြိုက်လိုက်ခဲလိုက်တာမှတ်ပါမှတ်ပါကိုတွေးကျင်တာရှောက်တွေးမနေနဲ့နာရင်နာတယ်နာတယ်ရရင်ရတယ်ရတယ်ရတယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အောင်းရင်အောင်းနဲ့အောင်းနဲ့အောင်းနဲ့အပေါ်သွားကျင်နဲ့သွားကျင်နဲ့သွားကျင်နဲ့မှတ်အဲ့ဒါကိုဖိနှိပ်ဆက်ဘူးလားရောယူအဲ့ဒီနှိပ်ဆက်မှန်သိအောင်မှတ်ရတာကြောင်းနေမှန်သိအောင်မှတ်ရတာအဲ့လိုမှတ်ရင်လည်းနောက်ကြတော့အစိုးမရတာတွေကရင်းကျက်လာတော့ထင်ရှားတယ်ဇာနဲ့လက်တွေလှုပ်တာမရှိဘူးလားဘယ်လှုပ်ချင်မလဲအိနေရရနေကြတာပေါ့ဇိုးဆက်နဲ့လှုပ်တာရှိတယ်လေကိုကမလှုပ်ချင်ဘူးဝါယောဒဖောက်ပြန်တော့လှုပ်ပြန်မလားအဲ့တော့အစိုးရအောင်လားအစိုးမရအောင်အစိုးမရအောင်ယောဂီတို့ကစိတ်ကူးမယဉ်ကျင်ဘူးမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်တန်းလို့ခြင်းတယ်ကိုကစိတ်ကူးမယဉ်ကျင်ပေနဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်နဲ့ငယ်ပေါင်းလေစိတ်ကူးကိုပြောတာတဏှာနဲ့စိတ်ကူးတာများတာပေါ့ငယ်ပေါင်းကမလာဘူးလားငယ်ပေါင်းကဖုံးဆက်เสียရမလို့ဘူးဒီပြင်ငယ်ပေါင်းเนี่ยဖုံးဆက်ရသေးတယ်ဒီငယ်ပေါင်းကဖုံးဆက်เสียရမလို့ဘူးဘယ်တရားသွားနေနေလိုင်းကမိနာပဲအဲ့ဒါခါတဲ့ဝင်လာပဲအဲထဏီတဲ့မှန်နဲ့ဝင်လာပြီးငယ်ပေါင်းကတော့ကြောင်းဝင်လာဟိုငယ်ပေါင်းကဝင်လာငယ်ပေါင်းကြီးကလည်းများဘူးလားဟာတော်တော်များတာပဲတော်တော်များတယ်အပေသွားမဲ့ငယ်ပေါင်းလေလေအဲ့ဒါလေဝင်းလာတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ကဒီမှာမှတ်ပါများရင်သူ့လာတာကိုလာမန်းသိတယ်စိတ်ကူးတာကိုလေကိုကကြကြနနမှန်မှန်လို့ရှင်စိတ်ကူးတာကိုသိပါသိပါပါစိတ်ကူးတာကိုမသိဘူးကိုကဇက်လိုက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ကူးတဲ့မှာတော့ဇက်လိုက်ပဲကောင်းဝင်လက်တက်လို့ရတယ်ပင်လက်တက်လည်းသွားလို့ရတယ်ဇက်လိုက်ပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးလေတဲ့တိုင်ရင်ဆောက်တာအဲ့ဒါသူစိတ်ကူးစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှားလိုက်တော့စိတ်တာနုပဒနာဖြစ်မသွားဘူးလားခုနကတော့ထိုင်နာထိတာဖောင်းနာပိန်နာကိုမှတ်တာကာယနုပဒနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကူးတာကိုမှတ်တော့စိတ်တာနုပဒနာထင်ရှားရထင်ရှားစိတ်ထင်ရှားစိတ်မှတ်ရုပ်ထင်ရှားရုပ်မှတ်များဆုံးကတော့ရုပ်ကထင်ရှားနေတာပဲထိုင်ထိနေအဲ့မှတ်ထိုင်နာထိတဲ့ထိုင်နာထိတဲ့ထိုင်နာထိတဲ့ထိုင်မကြီးမညူမှတ်ယောဂီတို့တရားအထုတ်တာပြင်းတာဝင်တတ်တယ်နော်အပြင်းရလဲပဲအဲ့ဒါငယ်ပေါင်းမယ်သူကဘယ်နေရာမှာမပြင်းဘူးလဲဆိုတော့အပယ်ရောက်မဲ့ကိစ္စမပြင်းဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ကိစ္စဆိုပြင်းတယ်ငောင်းတယ်စဉ်းစားတယ်ယောဂီတို့အမှန်တိုင်းပြောနေတာသဘောပါရဲ့လားအဲသံဃာရှေမဲ့အလို့ဆိုအရန်ပြောတာပဲအဲ့ဒါလည်းချက်မပြောတော့ပါဘူးသန္ဓေရှေကျင်တော့ရှေဦးမယ်နောက်ထပ်ရှေဦးမယ်အများအဲ့ရှေမဲ့ဟာဆိုအမတန်ပြောတယ်သန္ဓေတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှဟာကြရင်ကြီးများတာပဲတခါတည်းအခုထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်နေတာအဲ့သန္ဓေတူကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနော်ဆိုတော့ကောင်းလို့မှတ်တာကိုအထင်မသေးစေချင်လို့ပြောနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှတ်ရင်တမာရီတွေထူးထူးကဲကဲရတယ်ထူးထူးကဲကဲကိုအံ့ဩလောက်အောင်လို့ရတယ်စာပေထဲမှာရေးထားတဲ့အရူပဇံတို့ဘာလို့ဆိုတာမှန်ရတယ်ဆိုတော့အောင်ရနိုင်လို့ပြောတာမရနိုင်မှပြောဘူးအဲ့ဒါမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်လည်းရတယ်ဘာမှတန်တရားမဖြစ်နဲ့မှတ်တာကိုတန်တရားဖြစ်မှဆိုလို့အားပေးနေတာနော်အဲမင်းတို့လုံးရင်ဖြစ်မှပေါ့ကွာဆိုတော့ဘိန်းသားတန်နဲ့ပြောလို့မရဘူးလုံးဖြစ်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှိရယဟန္တာတွေကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားလို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဟောထားတာမလားမှတ်တာကိုအထင်မသေးနဲ့မှတ်မှကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မခင်းနေရှားရှားသိတယ်အဲ့မှန်ရနေနောက်ကနေညံလိုက်ပေးရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့အင်းဒိထက်ကြောင်းကိုပါဆိုတဲ့စာအုပ်အထူးကြီးရှိတယ်အပားတွေလည်းရှိတယ်ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြဟံဧကံရှုဒါမိပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနောက်ကနေဩပြက်သွားပါလားပြောင်းသွားပါလားရင်းကျက်လာတဲ့အခါပြောတာနော်အစပိုင်းမှာဒီလောက်လိုက်ဆရာမလို့ငယ်နေလေးအခု၄ရက်လောက်ရလာပြီလိုက်လို့ရတယ်ဩပြောင်းတော့ဒီလက်ကပြောင်းနေပါလားမှတ်တာတော့ပုံမှန်မှတ်နေနော်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်နားတယ်မှတ်တယ်မှတ်တာတော့ပုံမှန်ပဲနောက်စိတ်ကနေပြီးတော့ပြောင်းပြောင်းနေပါလားပြက်ပြက်နေပါလားတစ်ခါတစ်ခါနှလုံးသွင်းပေးရတယ်ဒီတော့ကောင်းလို့သဘောပါရဲ့လားအဲဒီလိုလည်းပြက်ကုန်ပြီပြက်ကုန်ပြီနဲ့ရှူတာလေးလည်းရှိတာပေါ့ဗျာသူနည်းသူဟံပေါ့ဘလို့မှမကဲ့ရပါဘူးကိုကြိုက်တာကိုလို့အခုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးနီးရတော့အရှိကိုအရှိတိုင်းမှမှဘာမှအပေါ်စာရမထက်နဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမထက်နဲ့ဘူးပုံမှန်လေးပဲမှပုံမှန်မှန်ရနေပြီးတော့တည်တင်တည်လိုက်တာတိကိုတိလာတယ်တည်တင်တည်လိုက်တာတိလို့ဆရာတော်ဖရာကြီးကကဘာကိုဒီတိုင်းသာသနာပြုနေတာ မြန်မာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘူးကမ္ဘာမှာအများကြီးပဲသာသနာပြုနေတယ်။ဒါလို့မှဒီလိုဆိုဘ ഹു စုဒစာပေဘ ഹു စုဒနေတော့ဘာလို့ဝမှမသိဘူး။နိုင်ငံသားတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်။တကယ်လုပ်ကြတယ်သူတို့ကြိုးစားကြတယ်။နိုင်ငံသားဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့။တကယ်ကိုပဲသူတို့ကြိုးစားကြတယ်။ဆရာတော်ကြီးလိုက်ကြတယ်အကုန်လုံးဒီပြည်နိုင်ငံလေးအင်္ဂလန်ရောပါရီရောညာရီရောဟိုပြင်သစ်တွေရောစုံးနေတာပဲရိတ်တာတွေရေးထားတာအိမ်မှာသူတို့ကြိုးစားကြတယ်သူတို့သူတို့ကကြိုးစားနိုင်တဲ့အင်အားလည်းရှိတယ်။သူတို့မှစားစရာတောက်စရာပြည့်စုံနေတော့ကြိုးစားကြတယ်။အဲသူတို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော်လေးတရားသိကြတယ်လူလည်းသိကြတယ်။အဲဒါအောင်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်တဲ့တို့တိုင်းရင်းသားတွေကများသောအားဖြင့်တရားတော့ကောင်းတယ်။ပညာဘက်မှာနည်းတယ်။တရားတော့လှူမဲ့တမ်းမဲ့မရှိရှိတာလှူမှာပဲ။အဲကျွေးမမွေးမဲ့အလုံးလုံးဖို့ကြတော့စိုက်တိုက်တိုက်မှန်မှန်မလို့ခုဖိုးလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အလားကြာတော့ဒစိုက်မမတခုတည်းကိုဒစိုက်မမလို့အဲ့တခုနဲ့အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်။အဲဟိုနီးလိုလိုဒီနီးလိုလိုလုံနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုလည်းမရောက်ဒီလည်းမရောက်ဖြစ်တဲ့။ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးနဲ့ပေါက်ရောက်အောင်လုပ်လိုက်။ကျန်တဲ့နီးတွေသူ့ဟာနဲ့သူလက်ခံလို့ရတယ်။ဩဒါရင်းပြတ်တဲ့ပုံကိုလုပ်တဲ့အလုပ်။ဩဒါကတော့သမထယာနိကပဲ။ဘလို့မှကဲ့ရဲ့ရာမလို့သူနီးသူ့ဟာနဲ့သူ့ဘက်သူသွားကြတာ။အဲ့တော့ဒီနီးဟာအကုန်လုံးနဲ့တက်ဆိုင်မှတ်တဲ့နီးရလေဘုရားတို့တပည့်ဟာတွေဝင်တဲ့အခါကျတော့အချို့ဟာတွေစိတ်မှတ်တာမပါဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးမှာစိတ်မှတ်တာမပါဘူးလားဗျာအဲစိတ်ကွန်းစိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နီးနဲ့ဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ကြိုက်တဲ့နီးကိုဝင်ကြိုက်တဲ့ရိတ်တာဝင်အကုန်အသုံးဝင်တယ်ဘယ်ဟိမဲ့ချက်ချက်စားအကုန်ပါတယ်မလားသူတော်ကောင်းအဲအဲ့ဒီလိုပဲပကိုးစားလိုပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့နီးကိုပိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့လှုပ်ထား။နောက်ကိုအာနာပါနကျရင်အာနာပါနလို့အာနာပါနပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှအတူတူပဲ။ရတာပဲ။ဖောင်းပင်မရမဟုတ်ဘူး။အာနာပါနမှတ်ပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှရတယ်။အဲပရိစိတ်ပရိစိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ပြည့်သွားပြီ။ကိုယ့်ဘက်ပြည့်ပေါ်ရပေါ်ရမှရတာပဲ။အကုန်လုံးအသုံးဝင်တယ်။ဘယ်ဟာနဲ့သုံးသုံးရလဲ။ငယ်ရိတ်မှမှတ်ငယ်ရိတ်ငယ်ရိတ်ကြတဲ့တကောလုံးကြည့်။ဟာစိတ်ကြတော့မာစီနီးနဲ့မှတ်လိုက်။ဟာအကုန်ဝင်သွားတာပဲကျုံးဝင်သွားတာပဲအဲဒါကြောင့်မို့ရောရီတို့ရှုနည်းမှန်နည်းကိုကြွားကျင်အောင်ကြိုးစားကြတို့ကောင်းတို့အလုံးလုံးတယ်တင်းတင်းငွေနေလေးနားတယ်အဟိုညနေပိုင်းလေးနားတယ်တနားကြီးနှစ်နားကြီးအားထုတ်လို့မရဘူးလားအဲအားထုတ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်ကြအဲ့ဒါကဲမှာတရားကကဲမှာကျန်တာတွေအကုန်ထားခဲ့ရမှာနော်ကျန်တာတွေအကုန်ထားခဲ့ရမှာသားတွေမယားတွေအကုန်ထားခဲ့ရမှာဘလူနောက်မှာဘလူမှမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တနအိနနအရအောင်အားထုတ်အားထုတ်ရင်းနဲ့မုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ဆိုသလိုပေါ့ရှုမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုနိမ့်မှန်ဤတရားတင်းလာတယ်ပရိစိတ်ပါများတော့လေပရိစိတ်ဤတရားအလိုလိုသဘောပေါက်လာတယ်တရားထိုင်မှန်တော့လေတရားထိုင်နေဤတရားသဘောပေါက်လာတယ်ဩထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာအခေါ်ဝေါ်နေတယ်မှမဟုတ်ပဲသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာကိုတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိနေတဲ့သဘောလေးမာရာပြောတာလေးရဲ့တခုခုသိအောင်လုပ်ရတယ်။အဲ့လိုလုပ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဟောချက်ချင်းသဘောပေါက်လာတယ်။တကယ်ရိုးသေးသေးလုပ်ရင်လေဘာသဘောပေါက်လာလဲဆိုတော့စိတ်ဟာတိတ်အပြင်းမထွက်တော့ဟောစိတ်ကူးဒီစိတ်ကူးတိတ်မဆိုဒီနေရာမှာပဲမှတ်เสียရှိတယ်မလား။မှတ်เสียအရန်ထင်ရှားတာလည်းရှိတယ်။အဲအလဲအလတ်လည်းရှိတယ်။အလဲအလတ်လောက်ကတော့အများတန်းလိုလိုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကစေတနာသရာတရားနဲ့မှတ်မယ်မှတ်မှတ်တရားရထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဲ့လိုမပြတ်မလတ်ဓလစမှတ်ပြရအဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကနာရကျင်နာတွေကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်လာထိုင်နေထိတယ်နာတယ်ထိုင်နေထိတယ်နာထိုင်နေထိတယ်ရားတယ်ထိုင်နေထိတယ်ရားတယ်ရောရောမောမောတွေအများကြီးပေါ်လာတာထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ဘယ်ပေါ်မှာသိနေတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းလို့ခန္ဓာပေါ်မှာဘယ်ပေါ်မှာပါလိမ့်ဟာဒီခန္ဓာမှာသိညာအဘောထက်ကိုအောက်ကိုအောက်ဘုံသိညာအဲ့ဒါဘုလို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတာဝိပဿနာမလားဆိုတော့ကောင်းဉာဏ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးသိသိနေတော့အဲ့ဒီသိတဲ့သဘောတရားတွေအခုလို့တရားဖြုတ်သွားတဲ့အခါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘာတွေလဲအကုန်လုံးဟာရတာတွေရောရွာတာတွေရောမာတာတွေရောတောင်းတာတွေရောတင်းတာတွေရောစိတ်ကူးတာတွေရောဘာတွေလဲနံပါတ်1ပြောင်းနေတာမှန်ဘူးလားဟုတ်လားအနိစ္စတရားပေါ့ဗျကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလား ကိုကတဏှာမဖြစ်စေခြင်းထိုင်ရမတဏှာဖြစ်တယ်တဏှာကိုမဖြစ်ခြင်းလို့သာသနာပေါင်းဝင်တယ်တဏှာမဖြစ်ခြင်းလို့အာထုတ်တာအဲ तू ကဖြစ်တယ်ဗျာမင်းငါ့ကိုပြစ်ထားလို့မရဘူးတဲ့ငါငယ်ပေါင်းနဲ့လာမှာပဲဆိုလာတာပဲဒေါသမဖြစ်ခြင်းဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်ကူးမယဉ်ခြင်းဘူးစိတ်ကူးယဉ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားကိုယ်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတော့အစိုးရအောင်လားအစိုးမရအောင်လားအစိုးရတာကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်အစိုးမရတာကိုအနတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတ္တလားအနတ္တလားပိုင်းနေရမယောကြီးတို့တေးလို့ထမင်းပိုင်းနေရပါဠိပါဒမပြောတတ်တော့ဒီခန္ဓာကြီးကအနတ္တတရားဟေ့တို့ပိုင်းနေရမယ်ကဘာကြီးမှာဗုဒ္ဓဘာသာတခုတည်းအနတ္တကိုထုတ်ဖော်တာဘယ်ဘာသာမှအနတ္တကိုလက်မခံဘူးအတ္တပဲအတ္တကောင်လေးရှိတယ်အတ္တကောင်လေးကလောက်ကင်နေအဲ့ဒါပြောမလို့ပဲအခုအတ္တအမျိုးမျိုးကာရကအတ္တနိဝတိအတ္တတာမီအတ္တနိဝတိအတ္တကာရကအတ္တဝရကအတ္တဟာအများကြီးပဲတယံဝတိတို့ဘာလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါစာပေလို့အများကြီးပဲအခုမှရှုနိမန်ဒီကိုအရင်ပြောခြင်းဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရရှုမှရင်းနဲ့မအားအထက်ယူလျောက်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာမှိုက်ရင်းနဲ့နောက်ကဘာလို့ပြရခုပဲပြောသွားတယ်ခုပဲမေ့တယ်ဆိုတော့ကောင်းပါဦးမလားအဲပြောင်းပြောင်းသွားတယ်လို့ညှုတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမေးပါဒီလိုကောင်းလို့မှတ်တာဒီနေ့အရှင်ရလာပြီဆိုပါတော့ဗျာအရှင်မရသေးခင်တော့မလုံးနဲ့နော်အရှင်ရလာပြီထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နာတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နာတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နာတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နာတဲ့အရှင်ရလာတဲ့အခါမှာဩပြောင်းနေပါလားလို့မလုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါခုနမှတ်တာကတင်ညာအဲ့တင်ညာနဲ့ယောနိတော်မနတိကာရတတိဝိရိယနဲ့ပေါပြီးဘယ်သွားလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကိုသွားတယ်သူတော်ကောင်းအဲ့အများကြီးစဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟောပြောနေပါလားဟောပထဝီရတာကိုတေသောအာဘောလို့မနေနဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကူးရင်နေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကိုကပထဝီအာဘောတေသောမပြောတတ်တော့လည်းပဲဓာတ်ကြီးလေးပါအကုန်ပါသွားတာပါဦးလားတော်ကောင်တော်ကောင်တို့ချက်နေတဲ့ဟင်မပါလေးပါလေးပါတော့ဘယ်သိမလဲဟင်းညိုဆိုလဲတောက်လိုက်တာပဲအဲ့ထမအကုန်မပါဘူးလားတောက်ဖြစ်ဖို့ပဲကြီးကတောက်ရင်အကုန်ပါတာပဲစားရင်အကုန်ပါတာပဲဟုတ်တယ်မလားမှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှတ်ဖြစ်ရင်နောက်ကျသိတာလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှပထဝီရောအာဘောတေသောဝါယောဝေဒနာရောသင်ညာရောသင်္ခါရရောဝိညာဉ်ရောကိုကစာမတတ်လို့တခုချင်းမပြောတတ်တော့လဲအကုန်ပါသွားတယ်တော်ကောင်အဓိကကဒီသမင်းကဘာတွေဘာတွေပါတယ်ဗီတာမင်ဓာတ်တွေကဘာတွေဗီတာမင်တွေဘာတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုစားဖို့ရည်ကြီးတယ်စားရင်ဗိုက်ထက်ရောက်တာပဲမလားအဲ့တော့အားမရှိဘူးလားသဘောပြောတာပါတော့ကောင်းလို့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားကလည်းဒီတိုင်းပထဝီတွေအာဘောတွေတေသောတွေအညာတမန်းစိတ်တွေပကိန်းတွေလို့မနေနဲ့အဲ့ဒါစားပိုင်းဆိုင်ရာအတိနောက်တဲ့တင်ကျင်တင်ပေါ့ကိုမှတ်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါရည်ကြီးပါလေဘာဖြစ်လို့မှတ်ရတာလဲเออติออกอมันไตติออกไส้กู้ยินพี่รอยองๆปองๆติดาหมอบูอมันไตติออกอมันไตอ๋อขณะกูมานาราชื่อดิไก่ตาชื่อดิยาราชื่อดิอ่องนาชื่อดิอาซู้ดาแลชื่อดิหาอปอตวายินนาแลชื่อดิอลีตวายินนาแลชื่อดิหาโลจินนาแลชื่อดิไส้ซู้ดาแลชื่อดิอะระตีนอยู่เด้อมาอกงบ่าเด้อะระนี่ตะแกไม่ชิวล่ะตรอกองเออะระกูเนี่ยสาเว้ยติดายองอยู่โดหมัดดาตะแกติดาလက်တွေ့သိတာဒါကြောင့်မလို့ဆုံးလုံးဆရာတော်ဖရာကြီးကသူတရားစစ်တဲ့အခါကျတော့အရှင်သာရပြောတာကိုယ့်အိတ်အမြင်ကပြောသွားတပိတော့အလေကောင်းမဟာပြောမယ်သူဇန်အင်္ဂါ၅ပါးမေးတယ်ဘယ်မပြောတာဟုလေကြီးမှယဟန္တာဖြစ်တော့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးဘုဒ္ဓဝိသရာပိဋိဒုက္ခဧကကရာအဲ့လိုမပြောတာဟုတပိတော့အဲ့ဒါသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြောသွားတာအကုန်တတ်မှန်တာပဲယောဂီတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲယောဂီတို့ကအလုံးလုံးနေရတော့ဒါပေမဲ့မလစ်လာအောင်ဆိုပါတော့ဗျာတပည့်ဟာဒီလိုလေးလာမှာပေါ့အဲ့မလေးလာအားတော့မသိတော့လဲအားမငယ်နဲ့အဲ့လိုကိုယ့်အစိတ်ကိုမှတ်လို့ရှိရင်တိတိသိတတ်တာ၄သိမလားနိုင်ဘူးလားဗျာပရိစိတ်ပါများတော့တမာရီရတယ်သမထနဲ့ပတ်သက်တာတွေသိလာတယ်ဒီတမပရိသမားတွေလည်းပါတာပဲစိတ်ပါများရင်သိတာစိတ်တဲ့လူသိတာပဲပရိဖျားစင်ချိတ်ထားအောင်လည်းသိပါမလားအဲ့ဒါချိတ်ပရိလေစိတ်မှမဆိုင်တာเออเตียထိုင်เนี่ยဆိုတော့အညိုလေးဝှက်ထားအောင်เนี่ยတရားမရဘူးမဲမောင်းနေအောင်ဝှက်ထားလည်းမရဘူး လုံးမရတာမလားဆိုတော့အောင်လို့အညိုသမားတို့ထိကြိုက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးသဘောပြောသဘောပြောတာပါဆိုတော့အောင်လို့သဘောဟာအဲ့လုံးမရတာအဲ့လုံးတယ်ဆိုတာကလုံနည်းမှန်မှအဲ့ရှုမှတ်စေခြင်းလို့ပြောတာနော်ဆိုတော့အောင်လို့အဲ့မဆရာတော်တွေလည်းပို့နေရှုမှတ်ကြရှုမှတ်ကြဆိုတာရှုမှတ်ပါများလို့ရှိရင်တင်ညာပွားတော့ပညာများလာလိမ့်အဲ့ရှုမှတ်တဲ့နောက်မှာအဲ့ယောနိတော်မနတိကာလာလေးနဲ့ထည့်ပြန်။ဩပြောင်းနေပါလား။နားလဲကျင်နာလေးမချိမဆန့်နားတဲ့ခါနားတယ်တခုတည်းမှမလားတွဲမှမလား။အေးအဲ့ဒါလေးတွေရှင်နိမန်လေးလေးတွေအရေးကြီးတယ်တော်ကောင်းတွဲမှတော့ဘာဖြစ်လို့တွဲမှရတဲ့ထင်လဲ။သမာဓိနဲ့ဝိရိယနဲ့မျှသွား။သမာဓိနဲ့ဝိရိယနဲ့ညီမျှလို့ရှိရင်ပညာရသမာဓိအားကောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံဟန်နမိတ်တွေပြည့်ညက်တွေပေါ်လာတယ်။ဟောနောက်ကြတော့ထိနာမိတ်တာဝယ်ပေါ့။နောက်ကြတော့ချုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါအိတ်ကျော်သွားတာချုပ်တာမဟုတ်မက်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။အိတ်ငိုက်သွားတာကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါ။အဲသမာဓိကနေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဝိရိယလုံငယ်နေပြန်တော့လည်းပဲဟာလား။ငါနားလဲကျင်နာတယ်ဟိုမှတ်တော့မှတ်တယ်တောက်လျှောက်မှတ်တယ်။တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူး။အကုန်လုံးလျှောက်ကြည့်နေတယ်လျှောက်မှတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားပြန်လဲ။ဝရိယလုံကတော့စိတ်တွေပြန့်လို့သွားတယ်။ဝရိယလုံကတော့သမာဓိမရှိတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကောင်းမခံနိုင်ဘူး။ငါနည်းနည်းလေးနာတာနဲ့မခံနိုင်ဘူးပြောင်းသွားပြင်ရထွက်ပြေးရအောင်။ဝရိယနဲ့သမာဓိညီမျှမှဝေဒနာကိုလည်းခံနိုင်ရင်ရှိတယ်သမာဓိရှိလို့။ဝရိယကြောင့်အိမ်မငိုက်ဘူး။အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ထိုင်နိုင်တယ်။အိမ်ငိုက်ပြီးထိုင်တာကဘာမှမသိပဲနဲ့အိပ်ကျော်ပြီးထိုင်နေတာ။ဝရိယလုံခဲ့တဲ့လူကြတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာဘာမှမသိဘူးစိတ်တရားဟိုပြန်ဒီပြန်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးတရားရပါမလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဝရိယနဲ့တမာရီညီမျှရအဲ့တော့ညီမျှရတော့တခုတည်းမှတ်လို့မအဲ့နေရာလို့စိုက်ပြီးတော့ကျန်တာနဲ့တွဲမှထိုင်နေထိတဲ့နာရဲထိုင်နေထိတဲ့နာရဲထိုင်နေထိတဲ့နာရဲအာလင်းမြန်တန်ဒီပဲညားရဲညားရဲညားရဲညားရဲထိုင်နေထိတဲ့နာရဲညားရဲနာရဲညားရဲနာရဲအဲ့လိုအတွဲလေးတွဲလေးမှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝရိယနဲ့တမာရီညီမျှသွားတယ်။ဟောဒီကြတဲ့လှူရင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ဟာဓမ္မယုံနေစောက်ခြင်းနဲ့မျိုးမျိုးပေါ့ဗျာလှူရင်တန်းကျင်တာတွေပေါ်လာ။အဲ့ဒါတရား။အဲ့ဒီတရားကိုလည်းအလိုမလိုက်နဲ့တရားလွန်သွားရင်လည်းတဏှာကျုံဖြစ်တတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားလွန်လာလို့ရှိရင်လည်းမှတ်ပြစ်။အကိုကဘာလို့ခြင်းနဲ့ညာလို့ခြင်းနဲ့ကျွေးခြင်းနဲ့မိုးခြင်းနဲ့ဟိုတတ္တဝါတွေကဲခြင်းနဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကဲခြင်းနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့လူကကဲခြင်းတာပဲ။အဲ့ဒါဒီအပေါ်မှတ်ပြအပေါ်မှတ်ပြမြင်မြင်နဲ့မှတ်ကြားကြားနဲ့မှတ်ပြအဲ့လိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပြောင်းလဲတာတွေမသိဘူးလားဗျာပြောင်းလဲတာကိုသိအောင်လုပ်တာပညာခုနတုန်းကလူကျင်နာတန်းကျင်နာပေးကျင်နာကန်းကျင်နာကဲပြင်းကျင်နာကတရားသရဏနဲ့ပညာမျှမှပညာကိုရောက်တယ်သရဏနဲ့ပညာမျှလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတိုးတက်သွားတယ်ဝိရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှအောင်ကြိုးစားရတယ်တရားနဲ့ပညာနဲ့ညီမျှအောင်ကြိုးစားရတယ်သူယောဂီတို့လက်တွေ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိထားဖို့ကတခုတည်းပဲစိုက်မှတ်နေရင်ပုံဟန်နမိတ်တွေအများကြီးလာတတ်တယ်သတိထားဖို့ပြောရအောင်နော်အဲအာနာပါနသမားလည်းအာနာပါနတခုတည်းမှတ်နေအပုံဟန်နမိတ်တွေလာအမျိုးမျိုးပုံဟန်နမိတ်တွေလာတယ်အဲတမာတိကောင်းတဲ့လူကြတော့လည်းအကြအမြင်သဘောမျိုးတွေရောက်လာသူဟာနဲ့သူတော့သူ့လိုင်းနဲ့သူတော့ကောင်းလာတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မှာညင်ညူးရောက်နေတော့သူတော်ဝိပဿနာကအပြက်ကိုမြင်မှဉာဏ်တက်တာလေသူတော်ဇေတိပထိုးတွေမြင်နေုံနဲ့ဉာဏ်တက်တာမဟုတ်ဘူးဇေတိပထိုးတွေပြမရှိခိုးပေါ့ဒီမှာထိုင်ပြီးအဲ့ဒါကြီးညိုးနေလို့ရှိရင်ဉာဏ်မတက်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတယ်မလားသူတော်ပြောင်းတာပြက်တာကိုမြင်ရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကုန်ပါတယ်သူတော်ပြောင်းလာပြက်တာဆိုအကုန်ပါသွားတာပဲမြန်မာလူကတော့ပြောင်းလာပြက်တယ်ဟောပဲဆောင်ကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါကိုချက်ပြောလို့ရသေးတယ်အနိစ္စတရားအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စနုပဒနာဉာဏ်ဒုက္ခလည်းဒီတိုင်းအနတ္တလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ရောဂီတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပြောင်းပြောင်းသွားတာလေးတွေသိအောင်နောက်ကနေလဲနှလုံးသွင်းပေးပေါ်ရပေါ်ရလဲလိုက်မှတ်ပေးရပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာဒီထိုင်နေထိတဲ့တမျိုးလည်းမဟုတ်ထိုင်နေထိတဲ့မှန်နေကြရင်လည်းကြားတယ်မြင်လည်းမြင်တယ်အတွေ့မှားလို့ရရင်တွေ့မှားလိုက်ဟာထင်ရှားတဲ့ခါတစ်ခုလည်းမှားတယ်နောက်တော့ထိုင်နေထိတဲ့ပြန်မှားလိုက်ဟာအလဲအလတ်ဖြစ်နေတဲ့အရန်နာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုအမှတ်ကိုစိတ်နေအောင်မှတ်သူတော်ကောင်းလို့ ထိုင်နေထိတဲ့နာရဲထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့တဲကြီးခံနိဗ္ဗာန်ရောက်စွာသတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတယ်မလားအဲယောဂီတို့ဘယ်သူမှဒုန်းနဲ့လာမရဘူးလာလည်းမဆဲဘူးအဲ့ဒါတော့တဲကြီးခံရမလို့တရားရှုမှတ်တာကိုတဲကြီးခံမှတ်ပါအဓိကအဲ့ဒါကိုပြောမှာဟုတ်လားတဲကြီးမခံနိုင်ဘူးဒီတိုင်းကြည့်တော့ကြည့်နေရင်ထိုင်တော့ထိုင်တာပဲထိုင်ပြီးကြည့်နေမှတ်ဘူးအမတန်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့မရင့်ကျက်လို့ရှိရင်ဘာတွေဝင်လာမလဲအဲစိတ်ကူးတွေဝင်လာတော့အဲ့ဒါအချိန်ကုန်တာပဲရှိတယ်တရားမရတဲကြီးခံမှုပြောနေတယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့ဘာလို့တဲကြီးခံမှုလဲရှုမမှုမပြင်းမှုရှုမမှုကိုတဲကြီးခံပါတဲ့တော့ယူတော့ဘလူးမတုံးနဲ့မရဘူးဒါနဲ့မခုတ်ဘူးရှုမမှုကိုဒီနေ့စိတ်ကိုတဲကြီးခံမှတ်ပါရှုမှတ်တာများတော့လည်းပင်မန်းတာပဲကျွန်တော်တို့ပင်မန်းဘူးလားပင်မန်းလို့စွန့်စားတဲ့ကမမှတ်တာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မလားမှတ်တော့မှတ်တယ်ထင်ရှားတာပဲဒါတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲမမှတ်ကိုမရဘူးပေါ့ဗျမှတ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါသဲကြီးမခံနိုင်ဘူးများသောအဖြစ်လောကီမှာကြည့်ပါလားစာသင်တာသဲကြီးခံတယ်မှအဲ့လူစာတတ်တယ်မလားစာသင်တာသဲကြီးမခံမင်းနဲ့ရောက်ရောက်ရောက်ဖြောက်သွားနေစာတတ်ပါ့မလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲလောကီနဲ့လောကုတ္တရာဆိုဆက်နေတာတရားမှလည်းဒီတိုင်းပဲတဲကြီးခံပြီးတရားနာတယ်တဲကြီးခံပြီးတရားဆွေးနွေးရတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတဲကြီးခံပြီးတရားရှုမှတ်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုပညာရှိကြီးတို့ကြည်မနေနဲ့ကြည်နေစိတ်ကူးကျင်တွေဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲဒါပြည့်တဲ့လူတိုင်းတော့မပြောပါဘူးအမတန်ရင်းကျက်နေရင်တော့ကြည်ပေါ်ဗျာဒါကတော့အဲဦးဇုံကတော့မရင်ကျဘူးဂုရတိမှတ်တော့မယ်မှတ်တာကိုဦးစားပေးတာပဲမှတ်တာနဲ့တမာလိတွေဖြစ်ခဲ့မှုတယ်မှတ်တာနဲ့အထိုက်လက်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်ခဲ့မှုတော့မှတ်တာကိုဘယ်တော့မှမပြောသိတော့မပဲဘူးဟာလားမှတ်မှာပဲအဲဒါပြီးတော့မှားကောပြီးတော့ငြိမ်သွားတဲ့အခါစိတ်တွေအရန်ကြည်ပြီးဆိုတော့ကြည်တဲ့အခါကြည်ဒါပဲနဲ့ခဏပဲကြာကြီးမရဘူးနောက်ပြန်မှားရတာပဲအဲ့တော့မှတ်တဲ့အခါမှာရောပြီးတော့ပြောင်းနေတာလေးတွေမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ပြောင်းတာကိုသိတာဟာအနိစ္စကိုသိရလဲရောက်တယ်ဒုက္ခကိုသိရလဲရောက်တယ်အနတ္တကိုသိရလဲရောက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဆိုကောင်းလို့အထင်မသေးနဲ့ပိဋကသုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိနည်းငါးကျမ်းတို့သုတ်သုံးကျမ်းတို့ဗိဓမာခုနှစ်ကျမ်းတို့တို့မသိနိုင်ဘူးတောင်းတောင်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါရဲ့အချုပ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့အထက်မှာဖရတရားတန်မှာဒီ6ခုဟာပိဋကသုံးပုံရဲ့အနှစ်အဲ့ဒီ6ခုပါအဲ့ဒါပဲပိဋကသုံးပုံပါပိဋကသုံးပုံဘုရားတရားတန်ခါရဲ့ခုံနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရောက်အောင်ဆိုက်အောင်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးအကျယ်ကြီးပဲအဲ့ဒီဆိုက်အောင်ဟောတာပဲအကြောင်းအကျိုးတွေအကြောင်းအကျိုးတွေပိတ်ဆုံးတော့ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိပြီးတော့မှချုပ်မှမဉဏ်ပုံညာရတာငြိမ်ပြီးတော့ဇန်သဘောမျိုးနဲ့ချုပ်သွားရင်အဲ့ဒါသမာဓိဂျုံမဉဏ်ပုံညာမရဘူးအဲ့ဒါသမာဓိမှာလည်းအပ္ပနာသမာဓိမှာချုပ်တဲ့သဘောရှိတာပဲအဲသီနာမိတ်တာလည်းချုပ်တဲ့သဘောရှိတာပဲပီတိကလည်းအယံကောင်းရင်ချုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့သိအောင်အမှတ်ကိုမပြင်းမှုအမှတ်ကိုဆက်အောင်တည်ကြီးခံမှုအရေးကြီးတယ်နော်ဘာအရေးကြီးပါလိမ့်အဲအမှတ်စကူထသွားကောင်းမသိဘူးထားပါဗျာထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်သွားသွားအကျမ်းသာအကျမ်းသာရအောင်မှတ်သွားအမှုသားမရရင်နေအကျမ်းသာတော့အမှတ်ကိုမှတ်မယ်တန်လိထန်ချတာမှတ်မယ်အကျမ်းသာမှတ်သွားဟောနောက်ကြတော့အလတ်စားနောက်ကြတော့အနုစားဖြစ်သွားအနုစားမသိပါနဲ့လို့တားထားလို့မရအောင်နောက်သိသွားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှုမှတ်မှုတွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တက္ကရာတိတိအာတ္တတိတိမပယ်နိုင်ဘူးလားပေါ်တိုင်းမပြ

0: မမြဲရှင်ရဲ
1: ့
0: မမြဲရှင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနာနှမျို
1: း
0: ကြောင်းကြိုသိမြင
1: ်
0: မမြဲရှင်ရဲ့

0: သာဝိပတိတာရိနောအဟုဝထအယံဝောအမာကံနုသာသနိသာတဝေနှလုံးကြော်ပြောဥသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္တဓာမိမိလျော့လျော့ပော့ပော့ဆသမနေကြကုန်လေပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်ဆောင်လင်းလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍ရှေးယခင်ခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍နှလုံးမသားရာခြင်းဤမှာအဟုဝထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဤအမာကံစုစုထုထမ်းမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနိဆုံးမဖြစ်ပါပေအနုသာသနိလိုအင်းနှုံးပြထုံရာဖြင့်သုံးညပါစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေ၏
1: ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးနှင့်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအကမဟာပန္တိတမုခဆရာတော်ဘုရားကြီးဤညံတော်အာရီမှန်း၍ရှိကိုပူသောဖူးမြော်မှန်လျော့ကတော်ရသောပုသဝန္တပနာမစေရနာတတပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအတောင့်တအပ်သောမအိုးမသိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ့်ကင်းငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာတို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ့်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ညာသို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်သည်ဖြစ်ကြစေ။တရားတပွဲပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအရိယာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့တရားနာနိကဒေသနာညာနာနုတာရေနဒေသနာညာကိုဟောပြတဲ့ဒေသနာညာကိုအစဉ်လိုက်သဖြင့်ညာနာပေတ္တဝါမိမိညာကိုဘေးသို့မပြန့်ရှုကံဖြစ်တဲ့ယုံနံခန္ဓာဘောသို့ဖြန့်၍ပို့လွှတ်ထားသောကြောင့်ညာနုတ္တရံဟောတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာအဆင့်သို့ယင့်ကျဲမြင့်တည်သွားရလေတော့ဤလို့ဟောပြတော်မူတဲ့ဒေသနာအတိုင်းအစဉ်လိုက်ပြီးတော့ညာကခန္ဓာပဲလက်ထားကြလို့တရားသူရသွားကြတာလို့သက္ကတာဆရာကြီးကသုံးသပ်ပြပါတယ်အဲ့ဒီသုံးသပ်ပြတဲ့သက္ကတာဆရာစကားကိုထောက်ထားပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနာကတရားနာညာကတော့ခန္ဓာပဲလက်ကြလို့ခဏခဏမိန့်ဟတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီခွန်ကြီးကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲတန်သူနာထတာတုကမနတိကရောထာလို့တန်သူနာထအခုဟောမယ်တရားတော်ကိုနားသိကြကုန်တော့တာတုကမနတိကရောထယုံနာတို့အပေါ်အမှန်ဆိုင်အောင်ညာစိတ်လိုက်ကြပါကုန်လောလို့ထမှန်တတိပေးတိုက်တွန်းပါပဲ။ဒီဘုန်းကြီးတို့တွေသင်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးတဲ့တို့။အန္တ၅ပါးကဘယ်သူတွေပါလိမ့်မယ်။ရူပခန္ဓာ ဝေဒနာခန္ဓာ ပညာခန္ဓာ သင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုမဟုတ်လား။ပြန်ဆိုပါဦးယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပုံပြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အရှုခံတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဟာကိုယ်ခန္ဓာကြီးပေါ်မှာကြည့်တယ်လို့ရှိရင်မတူတဲ့အမျိုးအစား၅ပါးရှိတယ်လေမတူတဲ့အမျိုးအစား၅ပါးကဖြစ်တာပြတ်တာပြတ်တာပြတ်တာကလေးကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဥစားပေးရှုတဲ့ခန္ဓာတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုယူပက်ခန္ဓာဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟိုခန္ဓာကိုတကူလို့ကြည့်ရလို့ရှိရင်ရုပ်တွေကလည်းဖြစ်တာပဲဝေဒနာတွေကလည်းဖြစ်ပြတင်ညာတွေကလည်းဖြစ်ပြသင်္ခါရတွေကလည်းဖြစ်ပြစိတ်တွေကလည်းဖြစ်ပြမဟုတ်လားအကုန်လုံးဖြစ်ပြတည်းကြီးတဲ့သိယုံပြီးတော့စုပြီးတော့ညာနဲ့စုပြီးတော့တစုတည်းစုထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဒါပဲနော်ဘာမှမပါဘူးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတစုစုပြီးတော့သူတို့ကိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားအုပ်စုလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ခန္ဓာကဘာခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာ ယူပစရာဖောက်ပြန်တတ်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးသိယူမှလိုက်တော့ယူပခန္ဓာတစ်မျိုးတင်ဖောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဝေဒနာရောသင်ညာရောသင်္ခါရရောစိတ်ရောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာပဲမဟုတ်လားဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးသိယူယူလိုက်ပါညာနဲ့စုယူယူလိုက်တစုစုအဲ့ဒါကိုပါခန္ဓာယူပခန္ဓာနောက်တစ်ခါဒီခန္ဓာကြီးပေါ်ကြည်ဆန်းကြည်ခံစားတတ်တဲ့သဘောကလေးဆိုတာလည်းရှိတယ်ဖြစ်တာတက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော
2: ်
1: ဖြစ်တာတက်တာနဲ့မပါဘူးခံစားတတ်တဲ့သဘောကလေးတစ်ခုကိုညာနဲ့စုယုံပြီးတော့သူ့ကိုပါခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးမှတ်သားတတ်တဲ့ပညာဆိုတဲ့သဘောကလေးကိုစုယုံပြီးတော့သူ့ကိုပါခန္ဓာပညာခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်ဒီတသိန်း52ပါးရှိတာကိုနှစ်ပါးပြောပြီးပြီနော်နောက်50ခြံသေးတာပေါ့အဲ့ဒီ50ထဲစေတနာလေးကခေါင်းဆောင်ပဲစေတနာကလေးကခေါင်းဆောင်သူ့ကိုလုတ်တက်ကင်တက်လုတ်တက်ရှာတက်လို့စေတနာလေးကိုသင်္ခါရလို့နာမည်ပေးထားတယ
2: ်
1: အဲ့ဒီသင်္ခါရလို့နာမည်ရတဲ့စေတနာလေးခေါင်းဆောင်တဲ့50အစုကိုသင်္ခါရခန္ဓာပါတယ်သင
2: ်္ခါရ
1: ဟုတ်တယ်သူတို့သဘောလေးနဲ့သူတို့မျိုးသား50ဟာသဘောလေးတည်းလဲ50ပေါ့နော
2: ်
1: ဟုတ်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်ချုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တိတတ်တဲ့သဘောလေးရှိပါတယ
2: ်
1: ဘုန်းကြီးတို့တည်းသူတိကိုလည်းတိကိုလည်းတိတိတတ်တဲ့သဘောလေးလည်းပါတယ်မဟုတ်လ
2: ား
1: အဲ့ဒီတိတတ်တဲ့သဘောလေးကိုညာနဲ့သိယုံစုလိုက်ပါသူ့ကိုပါခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာအမျိုးသားမတူတာ5ခုပေါ့ဖောက်ပြန်တာတည်းစုပြီးတော့ယုံတာကယူပခန္ဓာခံစားတတ်တဲ့ဒီစုယုံပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာမှတ်တတ်တဲ့စုယုံပြီးတော့သိဉ္ဇဉ်ခန္ဓာအော်စိတ်ဆိုအထုတတ်တဲ့စိတ္တနာလေးကိုစုပြီးတော့၅ကဲအစုကိုသင်္ခါရခန္ဓာတိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုစုပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော
2: ်
1: အားလုံးအမျိုးပဲနှမျိုးတော့၅မျိုးအဲ့ဒါကိုခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုပြောတာမဟုတ်လ
2: ား
1: ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့စောစောတုန်းကပြောနေတာအကျံစာငိုးတုံးငိုးတို့ကြီးတွေထိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာယူပက္ခန္ဓာပေါ်ဆိုတာမြင်တွေ့အောင်ပြောတာလေအခုဒီတက်အစင့်တက်သွားပြီရှုရမယ်ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ရှုရမယ်ခန္ဓာယူပက္ခန္ဓာဆိုတာအတုံးအခဲကြီးမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့အခုလက်တွေ့ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကအခုလိုမြင်နေရတဲ့ငိုးတုံးငိုးတို့ခန္ဓာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်နေတာပြောင်းလဲနေတာပေါ်လာတယ်ပြောက်တယ်ပေါ်လာတယ်ပြောက်တယ်ဆိုတာတွေကိုသိနေနိုင်တဲ့ဥစ္စာနော
2: ်
1: ဘာခန္ဓာယူပက္ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော
2: ်
1: ခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးကဝေဒနာခန္ဓာဒါလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရှိတယ်နော
2: ်
1: မှတ်သားတတ်တဲ့သဘောကပညာခန္ဓာစေတနာအစရှိပြီးတော့50အစုကသင်္ခါရခန္ဓာသိတတ်တဲ့သဘောကဝိညာဏခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လ
2: ား
1: အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောသဘောတူရတယ်စုရသို့ဆိုတော့အဦးဆုံးဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဥစ္စာကိုကာယ ानु ပါဒနာဟုတ်ကဲ့နော
2: ်
1: နောက်တစ်ခါခံစားတတ်တဲ့သဘောကိုဝေဒနာ ानु ပါဒနာဒုတိယဖြစ်တဲ့သိဉ္ဇခန္ဓာနဲ့သုတ်ခဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မ ानु ပါဒနာဟိုနောင်နာကတိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကစိတ်တာ ानु ပါဒနာ ानु ပါဒနာနဲ့ပုံလိုက်တော့၄ပုံပေါ့နော
2: ်
1: ခန္ဓာကဘယ်လောက်၅ပါး ानु ပါဒနာနဲ့ပုံတော့၄ပုံဒီကနေ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအပုံစိတ်တာ ानु ပါဒနာဒီကနေ့ပြောမယ်အေးဘုန်းကြီးတို့တွေ့တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကြည့်တော့ညာထိုင်တယ်လောဘများတယ်ဆိုရင်ကာယ ानु ပါဒနာရှုပါဟုတ်ကဲ့နော
2: ်
1: ညာထိုင်ပြီးတော့လောဘများရင်ကာယ ानु ပါဒနာနောက်တစ်ခါညာထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စေတ ानु ပါဒနာကိုကိုကိုသိတာပေါ့နော
2: ်
1: ကိုနဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထာနေနော်ဒါဖြင့်ဒီမှာပထမဘုံနဲ့သုခဘုံကညာထိုင်တဲ့သူတွေကြီးပဲမဟုတ်လားညာထိုင်ပြီးတော့လောဘများရင်ကာယ ानु ပါဒနာညာထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စေတ ानु ပါဒနာအလဲနှစ်ပုံသွားမယ်နော်အလဲနှစ်ပုံကညာထက်တဲ့သူတွေညာထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာညာထက်ပြီးတော့လောဘနဲ့ပါရင်ဓမ္မ ानु ပါဒနာအလဲနှစ်ပုံကထက်တဲ့သူတွေပေါ့ဘေးနှစ်ပုံကတော့ထိုင်းတဲ့သူတွေကြားပြီလားဟောပထမဆုံးအပုံကညာထိုင်းပြီးတော့လောဘများရင်ကာယ ानु ပါဒနာညာထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တာ ानु ပါဒနာရှုပါလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား နောက်ပါမယ်အလဲနှစ်ပုံကညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာ అను ပဒနာညံထက်ပြီးတော့လောဘနယ်ပါရင်ဓမ္မ అను ပဒနာဒီလိုမဟုတ်လားကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မတာရှိတာအဲ့ဒါလိုပုံပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဟဲ့ဒီနောက်ဆုံး

0: ဘာလို့ဆိုတော့ညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်နော်အတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတက္ခာရာဒိဋ္ဌိတမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတဲ့သူဆိုရင်ဘု து ရှုရမလို့စိတ်တာ అను ပတနာရှုစိတ်ရှုဆိုပေမဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်သွားတာကိုရှုရမှာဟုတ်ကဲ့နော်အပြောတာစိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောတာစိတ်ကိုရှုလို့လည်းမရဘူးနော်စိတ်ကလေးပြက်သွားတာလေးကိုနောက်ကနေပြီးညံကလေးနဲ့လိုက်လိုက်တော့တည်တယ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာကိုလည်းညံလေးနဲ့လိုက်လိုက်တော့တည်တယ်ပြက်သွားတာကိုတည်တယ်ဖြစ်လာတာကိုတည်တယ်အဲ့လိုတည်တည်နေတာစိတ်တာနုပါဒနာဒီလိုလာမှာနော်ဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုတာကလည်းနန္တရားပဲမဟုတ်လားကြည့်တဲ့ညံကလည်းနန္တရားနန္တရားတို့မြည်သည်တစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုဖြစ်ရုံထုံးတာမရှိဘူးလေခုစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဆိုတော့ဆရာကနောက်ကတိနေတယ်ဆိုတော့ညံကလည်းနန်တရားမဟုတ်လားအဲ့ဒီညံကဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘတဏှာတွေလာလို့မရဘူးလေလောဘတဏှာတွေကလည်းနန်တရားပဲမဟုတ်လားမြင်တဲ့ညံကလည်းနန်တရားမြင်တဲ့ညံကဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘတွေပေါ်လို့ရရဲ့လားပါပြီလို့တုံးဆိုတော့တခုတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုလက်ဖြည့်ရထုံးတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဟိုမှာညံကရောက်နေနေတော့နေရာကမအားဘူးဖြစ်နေတယ်လေမအားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်လောဘတို့ဆိုတော့လာလို့ရရဲ့လားလောဘတဏှာတို့ဆိုတော့လာလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလာဖို့လာလို့မရပဲဖြစ်နေတယ်နေရာမအားတဲ့အတွက်လောဘတဏှာလာလို့မရဘူးပေါ့တဏှာလာလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကိုလာလို့ရသေးလားဥပါဒါမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကာမဘဝကိုဖြစ်အောင်မလား
1: ဖြစ်ပါဘ
0: ူးအဲဒီလိုဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နောက်ကမြင်တဲ့အချိန်မှာတဏှာတို့ဥပါဒါတို့ကာမဘဝတို့ပေါ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာသူတို့ပေါ်မရဘူးဆိုတော့တတိယအကွက်ထဲက၃ခုပေါ်မရဘူးဆိုတော့သမုဒယသစ္စာလေးမပေါ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်လား မှန်ပါဗျာအေးသမုဒယသစ္စာကအကျိုးလားအကြောင်းလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမှာပေါ်တော့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခအတ္တဇာတိကိုပေါ်အုံးမလားမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာ။ဒီအဲ့ဒါတွေမပေါ်အောင်လို့ဒီအကြောင်းရင်းအစာတတ်တာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒီအကြောင်းရာတွေဒီကနေ့ပြောရမယ်။စိတ်အကြောင်းပြောရမှာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: စိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့တော့မြင်လို့မရပါဘူး။ဉာဏ်နဲ့တော့သိလို့ရတာပေါ့။ဟုတ်ကြမို့လား
1: ။
0: ဟုတ်တယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကတိတတ်တဲ့သဘောလေးနော်သူကဒူရင်ကမဧကအစာရံအပရိရံကုဟာတယံရေစိတ်တန်တိုင်မေတ္တန်တိမောက်ခန္တိမာရဗန္ဒနာဆိုတာလေဒီစိတ်ကဒူရင်ကမအဝေးကိုလက်သွားတတ်တယ်စိတ်ကလေအဝေးသွားတတ်တယ်ဆိုတာတင်စားပြောတာပါအခုကိုပဲမော်လမြိုင်ကိုဆန်းအာရုံပြုလိုက်ရင်ရောက်မှာပါဘူးလားရောက်ဟဲ့ဒီပြန်ခဲ့ဆိုရင
1: ်
0: ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာပြီမန္တလေးသွားလိုက်ဆန်းဆိုလေရောက်ပါပြီဟဲ့မန္တလေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီရန်ကုန်မှာတရားနာရမှာပြန်ခဲ့ဆိုလေရန်လာတယ်ပဲဟိုနိုင်ငံခြားသွားလိုက်ဆန်းဆိုလေရောက်တာပဲအမေရိကသွားလိုက်ဆန်းဆိုရောက်ပါပြီပြန်ခဲ့ဆိုရင်အဲဒီလိုပြန်ရောက်တယ်ဒီလိုဝေးလာတဲ့နေရာကြီးတွေလည်းစိတ်ကသွားနိုင်တယ
1: ်
0: သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာကတင်စားပြောတာပါတကယ်ခြေောက်ကလေးပေါက်ပြီးတော့နဲ့သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအာယုံလှမ်းပြူတာမန္တလေးဆိုလဲမန္တလေးဆန်းအာယုံပြူတာမဟုတ်လ
1: ား
0: မော်လမြိုင်လဲအဝေးကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြူတာအမေရိကတို့အင်္ဂလန်တို့ဆိုတာလဲလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြူတာနော
1: ်
0: ရောက်မသွားပြီလားအဲ့ဒါလို့ပါအာယုံပြူသောအားဖြင့်သွားတာတကယ်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးအာယုံပြုသောအဖြစ်အဝေးကြီးကိုလည်းသွားနိုင်တယ်အဝေးကိုသွားနိုင်တယ်ဒူရင်ကမန်တို့မဟုတ်လားဧကသာရံသွားတဲ့အခါအဖို့တောင်ခေါ်မနေဘူးတယောက်တည်းသွားပလိုက်တာဧကသာရံအဖို့မမိတယောက်တည်းလည်းသွားတတ်တယ်ဒါလည်းတင်စားပြောတာပါပဲဒီနန္တရားတွေကဖြစ်ပြီးဆိုရင်တစ်ချိန်မှာတစ်ခုသာဖြစ်ရရှိတယ်နှစ်ခုပြိုင်တူဖြစ်ယူကူးဖြစ်ယူမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လား အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်တာတဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တခုတစ်ချိန်တခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဖို့မပါဘူးပေါ့ဒါရည်ရွယ်ပြောတာပါတကယ်တော့တစ်ချိန်မှာတခုဖြစ်တာကိုပြောတာတဲ့ ဧကဇာရံအဖို့မမိတယောက်ထိလက်သွားတတ်တယ်ဆိုတာလေဒူရင်ကမံဧကဇာရံအပရိရံသူကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးစိတ်ကိုကြည့်လို့ရှင်စိတ်ကဝါဝါကြီးပိမ့်ပိမ့်ကြီးရှည်ရှည်ကြီးပုပုကြီးဒီလိုပြောလို့ရလားပြောလို့မရပါဘူးစိတ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရှိလားမရှိဘူးအာတရီရံခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးဘယ်မှာနေတယ်လို့မေးရင်ခုဟာတယံလိုင်ကူကြီးထဲမှာနေတယ်စိတ်ဟာလေဘယ်မှာနေတော့ဒါကတင်စားပြောတာပါတကယ်လိုင်ကူကြီးထဲမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသွေးဒီဟူသောလိုင်ကူဘုန်းကြီးတို့ရှင်ကြိုင်ထဲမှာပုံရဲ့စေကံတွင်ကလေးရှိပါတဲ့အဲ့ဒီတွင်ကလေးတဲ့သွေးကလေးတွေအောင်းပြီးတော့နေတာဒီသွေးလေးတွေဘလောက်များတယ်ထုတ်ချင်းကြည့်ရင်တလက်ဆုံးကညာလောက်ရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီတလက်ဆုံးကညာလောက်တော့သွေးကလေးတွေထဲမှာဟာတရားဝတ္ထုရုပ်တွေပြန့်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့အတ္တဘောတရားဖြစ်ပြီဆိုရင်ဟာတရားဝတ္ထုကိုအမိပြုပြုဖြစ်တာဟာတရားဝတ္ထုရုပ်ကိုအမိပြုပြုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဟာဟာတရားဝတ္ထုနှလုံးဆိုတဲ့နှလုံးသွေးဆိုတဲ့လိုင်ကူးကြီးထဲမှာအောင်းတယ်တင်းစားပြောတာတကယ်လိုင်ကူကြီးတည်းဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဝေးလည်းသွားတတ်တယ်ပြီးတော့တပါးတည်းလည်းလေတယ်ဦးတယ်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့နေတော့ဘူးထဲမှာအောင်းတယ်ဒီလိုအချက်လေးချက်ပေါ့နော
1: ်
0: အဝေးလည်းသွားတပါးတည်းလေဦးတယ်မရှိဘူးအောင်းပြီးစိတ်ဤချင်းအရာဟုတ်ကဲ့လားအဝေးလည်းသွားတပါးတည်းလေကိုယ်တည်းမရှိဘူးအောင်ပြီးစိတ်ဤချင်းအရာစိတ်ရဲ့အချင်းအရာဘယ်နှမျိုးတို
1: ့
0: လေးမျိုးအင်မတန်မြန်တဲ့စိတ်ပဲသူ့ကိုမြန်လွန်းလို့အထင်ရသေးရလဲခက်တာပေါ့အထင်ရသေးရလဲခက်တယ်ဖန္တနာသပလံစိတ်တံဒုရကံဒုံဏိဝါရယံဆိုတာလေဒီစိတ်ဟာတုံလှုပ်တယ်ကိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ဖောက်တယ်ကိုသွားဒီသွားနဲ့သွားတယ်သွားတယ်ဆိုတာလဲတင်းစားပြောတာကိုဆန်းအာယုံပြုဒီဆန်းအာယုံပြုပြောတာနော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအဲ့ဒါတည်းပြီးတော့သူ့ကိုထိမ့်သိမ်းရလဲခက်တယ်ဒုရခံဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒုံဏိဝါရယံတားလို့လဲခက်တယ်ဟိုမသွားနဲ့ဒီမလာနဲ့ဟဲ့နဲ့စီတားလို့လဲအသားခက်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါလိုသဘောပြီးတော့အဖြစ်အပျက်ကလဲညံလိုက်ပါစိတ်ဆိုတာလေသိဉာဏ်သာပဲဥပမာပြစရာတောင်မရှိဘူးတဲ့ငါဖျားတပညုတ္တနဲ့တပညုတ္တဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည်တာဒီလောက်ဉာဏ်နဲ့ဥစ္စာဥပမာပြစရာတောင်မရှိဘူးနာဘိကဝေအညာဧကဓမ္မံပိသမနုပတာမိယံဧဝံလူပရိဝတံယတိတံဘိကဝေစိတ်တံစိတ်လောက်ဉာဏ်သာများငါဖြင့်မမြင်ဘူးဟေတပညုတ္တဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည်တာတောင်မှစိတ်တဲ့ဘူးဉာဏ်သာမရှိဘူးစိတ်ဟာအင်မတန်မြန်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ကိုအမေရိကရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုဟဲ့လာခဲ့ညမပြေခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ရောက်လာပြီမဟုတ်လားရ
1: ောက်ပါလား
0: ဟဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာအောင်ဆိုလဲပြန်လာပဲအင်္ဂလန်ကိုဆက်သွားတယ်ဆန်းဆိုလဲသွားတာပဲဂျပန်ကိုသွားတယ်ဆန်းဟဲ့ရောက်သွားပြီဟဲ့ညမပြေပြန်လာခဲ့ရောက်ပြီမမြန်မေဘူးလား
1: မြန်ပါ
0: တယ်အေးဒုံပြန်ကြီးဒီဘလောက်ကြီးမြန်တယ်ဆိုဆိုဂျူဒူးဒီဘလောက်မြန်တယ်ဆိုဆိုဒီစိတ်တော့မမြန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပြောတာပါမြန်တဲ့နေရာမှာလဲအေးအေးငါဖြင့်ဥပမာပေးစရာတောင်မရှိဘူးတိတ်မြန်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဟုတ်တယ်မြန်လိုက်သမားသတ်တော်တဲ့မှာသဝနာဟန်တသာဆိုတာပါတယ်သဝနာဆိုတာကရှင်မြန်တဲ့ဟန်တဟင်းလာမင်းကြီးလေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အလောင်းအလျာဟင်းလာမင်းကြီးဟာသဝနာဟန်တနော
1: ်
0: လင်းမြန်တဲ့ဟင်းသာမင်းကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့အဲဒီမင်းကြီးမှာညီကလေးနှစ်ကောင်လည်းရှိတယ်ဟင်းသာကြီးမှာညီကလေးနှစ်ကောင်လည်းရှိတယ်သူတို့လည်းမြန်တာပဲစိတ်ကနေစိတ်ကနေပဲစိတ်မြန်တာပဲသူတို့တွေရတယ
1: ်
0: အဲဒီတော့ဒီကလေးတွေကအောင့်မေ့တဲ့ဒီလောက်တို့တွေကမြန်တာဟာဟောနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်တောင်မှတို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ
1: ်
0: အောင့်မေ့ဒါနဲ့အကူကြီးသွားပြန်ကျွန်တော်တို့နေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကသိမ့်မြန်တာမလုပ်ကြပါနဲ့ကွယ်မဟုတ်ဘူးဗျဒီလောက်မြန်တာကိုထောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်ချင်တဲ့ မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်နိုင်နိုင်မနိုင်နိုင်အကူကြီးအတားပါတယ်ဒါပြိမဲ့မရဘူးဒီကလေးတွေဟာနောက်တနေ့ကျတော့ပြိုင်မဲဆိုပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်တိုင်းမင်းထားတာလေမနဲ့စောစောမှာအတန်မကြဘူးဒီကလေးတွေဒီကနေ့အတန်မကြပါပဲလားအိတ်သာကြီးလားဆိုအောင်မေးဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲဒီကလေးတွေကစောစောထားပြီးစားစရာရှိတာအကုန်စားအဝစားပိုက်ကားအောင်စားပြီးတော့ဟိုကအရှိကနေမင်းကြီးထွက်လာကိုစောင့်နေတာနေမင်းကြီးကအရှိလောကရကပြူပြူကြီးလက်ထွက်လာရောတခါတည်းအနောက်ဘက်ကိုမှန်းပြီးတော့ကောင်းငင်ပြန်သန်းနေကြတာလေနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်တာတဲ့နေမင်းကြီးကအရှိကနေပြီးတော့အနောက်လောကရကိုသွားမှာမဟုတ်လားညနေအနောက်လောကရရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းရောက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့တဲ့သွားပြီးတော့နေလိုက်ကြတာဒါနဲ့အကူကြီးကကြည့်လိုက်တော့အာမေဟုအနောက်ဘက်လောကဒအထက်ကောင်းငင်မှာပြန်သန်းနေကြတာတွေ့တာပေါ့ဩဒီကောင်းလေးတွေပြောမရဆိုမြတကယ်လုတော့တာကိုဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်လုနေကြတာကိုနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်းနေတာမဟုတ်လားနေမင်းကြီးညနေကြအနောက်ဘောရကျုံးကိုယွန်းတဲ့အချိန်သူတို့လည်းယွန်းရမယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဖပနဲ့တဝန်းလေးတွေခပ်ပြီးတော့ပြန်နေတာကဲဒီကောင်းလေးတွေပါးစပ်နဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးလက်တွေပြောမှာပဲနားလဲတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ခက်လန့်လန့်ကလက်ရတာပေါ့โอ้เปลี่ยนเลยป๊าป๊าป๊าป๊าเนี่ยเปลี่ยนไล่แต่ဥစ္စာဟာမနဲ့ဆယ်နာရီလောက်လဲရောက်ပြီးတော့ငဲတဲ့အကောင်ရဲ့တောင်းမှန်ကြတဲ့ကမိကိုတီထွက်လာတဲ့တဲ့မှန်ပါဗျာတမနဲ့လုတ်ခတ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာင်းကြာရင်မိတောင်းမယ်ခက်လန်းလန်းကအခုရက်ဆောင်ပြီးတော့လိုက်လာရင်လာရင်လာရင်တော့ကြတော့မိကိုတီတောင်းထွက်လာတာမှန်ပါဗျာတောင်းမှန်ကြတဲ့ကမိတီတွေလည်းရဲလာပြီเนาะအဲ့ဒီနောက်ကလာပြီးတော့တောင်းမှန်နှစ်ဖက်နဲ့ပိုက်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ယူရတယ်ကဲမဟုတ်ဘူးလားကဲမပြောဘူးလားမင်းတို့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့အခုကိုပဲမင်းတို့တောင်းမှန်ကြတဲ့ကမိဖို့တည်းလဲထွက်လာပြီရဲလဲရဲလာကုန်ပြီမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပွေပိုက်ပြီးတော့ယူလာစိတ်တာကူတာတောင်းပေါ်မှာချထားပြီးတော့အနာပြေးလိုက်ရတယ်ဟိုးပူကြည့်တဲ့ကောင်ကမဆက်ပြန်းနေတော့ရှိတယ်ဒါကအငယ်ကောင်မို့လို့ကိုကြည့်တဲ့ကောင်ကဆက်ပြန်လုံးမယ်ကဲပြန်ပေးစီဒီကောင်လက်တွေ့မှာတိမှာပဲဆိုပြီးပပပပနဲ့ဆယ်နာရီကဆယ်နာရီကိုယ်ဆက်တနာရီ7နာရီလောက်လဲနေလာရောအဲ့ဒီကြည့်တဲ့အကောင်ရဲ့တောင်းမှန်ကြတဲ့ကလည်းမိဖို့တွေထွက်လာပြီအဲဒီကောင်တွေ့ရောမယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့ကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းမိဖို့ထွက်ရုံနဲ့မကဘူးရဲတောင်းလာပြီပေါ့နောက်ကအကိုကြီးကပြေးလိုက်လာတဲ့ပြီးတော့တောင်းမှန်တစ်ဖက်နဲ့အုတ်ဖမ်းပြီးတော့ကဲပြောမင်းတို့မရဘူးလက်တွေ့ဆိုမင်းတို့သိပလားကွာမရပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုပြီးတော့ပွေယူလာပြီးတော့ခုနကတည်းကစိတ်တကူတာတောင်းထိတ်မှပဲချထားပြီးတော့အနာပြေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အကူကြီးလုပ်တဲ့သူကမကြည်တတ်ဘူးငါဆက်ပြင်လိုက်ရအမဲလုပ်သေးတာအေးလေအကျိုးမရှိတဲ့ဥစ္စာလုံမနေပါဘူးဆိုပြီးတော့မှပြန်လှည့်မယ်ဆိုပြီးတော့လှည့်မလို့လုံတော့တတိယကနေဩဒီမှာကြုံတော့ဗာရာဏသီမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ရှိတာပဲသူစီဝင်လိုက်ဦးမလေးခီးကြုံကုန်ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့ဟာကြွပါကြွပါရှင်မင်းကြီးမလာတာလဲကြာလာပြီကြွပါကြွပါဆိုတော့ဟင်းသာမင်းကြီးကဗာရာဏသီမင်းကြီးစီရောက်တာပေါ့လေစီကြူကြစားပွဲတော့ပွဲတွေယူလာရေမို့ပေးနဲ့အိုးအမောဖြစ်နေပါဦးဘယ်ကလာတာတော့ဟင်းသာမင်းကြီးချွေးတွေတန်းနေနဲ့အိုးကောင်းကလေးတွေနေမင်းကိုပြိုင်တာအဲ့ဒါအဆောင်ရှောက်အနေနဲ့နောက်ကလိုက်လာရတာအဲ့ဒါနဲ့အခုကောင်းလေးတွေစောင်းချောက်ရင်းသားလိုက်လာလို့ခုပြန်မလို့ဒီမှာကြုံတော့မလို့ဝင်လာခြင်းပါမှန်ပါဗျာဟာကောင်းပါတဲ့ရှင်မင်းကြီးနေမင်းနဲ့ပြိုင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတဲ့နေမင်းနဲ့ပြိုင်တယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မြန်ရမှာပေါ့နော်ဩမြန်ရတာပေါ့ဟာကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်မမြင်ဘူးပါဘူးဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံကျွန်ုပ်တို့ကြည့်လိုက်ခြင်းသာဝမလေးဘူးဆိုရင်နှင်းသာမင်းကြီးကြားသမ်းပါသူတို့အပူဇာကြတယ်လေပါရဏသီမင်းကြီးဘက်ကမိဖုရားတည်းမင်းကြီးမင်းသားတွေနန်းတော်သူနန်းတော်သားတွေကတောင်းပန်ကြတာပေါ့မှန်ပါဗျာအရှင်ဟင်းသာမင်းကြီးဝမလေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြသမ်းပါအေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေသမားကျော်၄ယောက်လောက်ခေါ်လိုက်လေသမားကျော်ပဲ၄ယောက်တော့ခေါ်လိုက်ဆိုတော့ဘရင်အမင်းနဲ့ခေါ်တော့မြို့တဲကလေသမားကျော်၄ယောက်၄ကြီးတင်နဲ့ပိုက်ထွက်လာတာပေါ့လေသမားကျော်လေးယောက်ရောက်ပါပြီရှင်မင်းကြီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူကနန်းတော်ထဲကနေပြီးတော့နန်းတော်ရှိကတကွန်တိုင်ထိပ်ပြားကိုသွားနားနေလိုက်တယ်။ကဲလာခဲ့ကြလေးယောက်ဟောအုတ်ချီမှာတယောက်ကအရှိပဲလှဲ့ရတယောက်ကနောက်ဖက်လှဲ့ရတယောက်ကတောင်းဖက်တယောက်ကမြောက်ဖက်လှဲ့ပြီးတော့ရအသင့်ကိုလေးကိုပြင်တာ ဟာဒီမင်းကြီးတို့ဘက်ကအချက်ပေးလိုက်လို့ရှင်ဒင်းနဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပြည့်ရမယ်နော်အရှိဘက်ကလူကအရှိပြည့်နောက်ဘက်လူကနောက်ပြည့်တောင်ဘက်လူကတောင်ဘက်နောက်ဘက်လူကနောက်ဘက်ပြည့်တစ်ချိန်နဲ့ပြည့်ရမှာနော
1: ်
0: အသင့်ဖြစ်ကြပါလားဖြစ်ပါပြီရှင်မင်းကြီးကဲဒီလိုဆိုလို့ရှင်အချက်ပေးဆိုတော့ဟိုကမောင်ကြီးတစ်ချက်ထုလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဒင်းနဲ့ပြည့်လိုက်တာမြားလေးစင်းဟာလေးဘက်လေးတန်းဖြားထွက်သွားတယ
1: ်
0: အာလုံးပြည့်တကြီးနန်းတော်ထဲမှာခဲနေအောင်ဝိုင်းကြည့်နေရတဲ့လူပြည့်အများပါပေါ့ခင်သာကြီးကတိုင်ထိပ်ဖြားမယ်မဟုတ်လား တကွန်တိုင်ထိပ်ဖြားနားရတာဖြစ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ခုနကငါလေးဘက်လေးတန်းဖြားပြီးတော့သွားတဲ့မြားလေးကိုတတ်တတ်တတ်တတ်လိုက်ပြီးတော့ကောက်ထည့်ပြီးတော့နှုတ်ပြီးတဲ့ကြီးရဲ့မြားလေးစင်းကြီးရဲ့ကြိုက်ပြတယ
1: ်
0: ခင်သာမင်းကြီးကတိုင်ထိပ်ဖြားပဲနော
1: ်
0: သူ့ကြီးတော့လေတိုင်ထိပ်ဖြားပေါ်ကဘယ်မှမသွားဘူးထင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုမြားလေးစင်းကဘယ်ရောက်နေတော့နှုတ်ပြီးပြားရောက်နေတယ်မဟုတ်လားကြည်သာမြေကြီးမကြခင်ပေးလေးပဲလေးတန်းဖြားထွက်တဲ့ဒီမြားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှုတ်သီးနဲ့ကောက်လိုက်တာကောက်ပြီးတော့လေးချောင်းလုံးကဲ့ရဲ့ตาကူတိုင်ထိပ်ဖြားมาနေပြတယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါလောက်ညံ့တာမျက်နှာမင်းကြီးကြည့်ပြန်တော့လေတိုင်ထိပ်ဖြားကဆင်းတဲ့လူတော့မထင်ရဘူ
1: း
0: မြားလေးစင်းပြန့်သွားတာလေအားလုံးပြေးတတ်တယ်အမြင်ရပဲဒါပေမဲ့အခုမြားလေးစင်းကဘယ်မှာရောက်နေလို့မျက်နှာမင်းကြီးရဲ့နှုတ်သီးပြားมาမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒါလောက်ညံ့တာမျက်နှာမင်းကြီးကကြည့်သားမြေကြီးမကြခင်လိုက်ကောက်လိုက်တာမဟုတ်လား တိတ်အံ့ဩဇာကောင်းလာပါလားမင်းကြီးဒီလောက်များများနာကျွန်တော်တို့ပြင်မြင်မဲမမြင်ဘူးပါဘူးဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးရတယ်လေ
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဟိုးမချီးကျူးကြပါနဲ့ဒါကမပြောလို့သိပါဘူးကြီးတဲ့မြန်တဲ့ဥစ္စာကမှချီးကျူးစရာပါဟာတိတ်တဲ့မြန်တာရှိသေးသလားရှိတာဗောဘယ်ဘယ်နာမှာတော့ဘယ်ဟာပါတော့အေးဘယ်နာတော့လို့ဘယ်ဟာတော့လို့မင်းမနေနဲ့ကြီးတဲ့မြန်တာကတော့တင်တို့တွေ့အလုံးတို့တို့ရဲ့တန်တမာရှိနေတဲ့ယုတ်နဲ့နံယုတ်တရားနဲ့နံတရားအေးသူတို့တို့ဖြစ်တာပြက်တာကဟဲ့ဒီတဲ့ဒီနှုံးတဲ့ကိုပဲအစာပေါင်းများစွာမြန်သေးတယ်ဒီလိုပြောတယ
1: ်
0: ယုတ်နဲ့နံဒီထဲမှာယုတ်ကနည်းနည်းလေးနေမယ်နံတရားကပိုးပြီးတော့မြန်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီမြန်နှုံးကဒီတဲ့ပဲပိုးပြီးတော့အံ့ဩရာကောင်းသေးတယ်လို့ဆိုတော့ကြည့်ကြအာအတဲ့ကုန်ကြတယ်ပြည်တကြီးရလေမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟာတို့မှရှိနေတဲ့ယုံနာကပို့တော့အဖြစ်အပျက်ညံသေးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆိုတာကနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတာပါမှန်ပါဗျာဖြစ်လာတာကမွေးတာပြက်သွားတာကလေတာဖြစ်လာတာကမွေးတာပြက်သွားတာကလေတာမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်အဲ့ဒါလို့လောက်တာကပို့၍တောင်ညံသေးတယ်လို့ဖခင်အလောင်းဟင်းသားမင်းကြီးကပြောတော့လူဒီအာအတဲ့ကုန်ကြတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားနာနေရတဲ့တရားဓမ္မရဲ့တန်တာမှာရှိနေတဲ့ရုပ်နဲ့နာရဲ့အဖြစ်အပျက်ပြောင်းလဲဆိုတာကအမွေးနဲ့အသေးမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဒီတဲ့တောင်မှမြန်သေးတယ်ပြက်ကြတာအင်မတန်လှင်နဲ့နှုတ်နဲ့မြန်နဲ့နှုတ်နဲ့ပြက်နေကြတာဟုတ်ကဲ့နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးချိန်ပါပဲဧကိသရဏခဏီလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်မှာကောတိတတဘတ်တင်္ခာဥပ္ပစီတွန်ဤရုပ်ဇန်ဒီဟုတ်ကဲ့လားကတိတသိမ်းမကဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ကတိတသိမ်းမကဘူးတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဒီလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမျက်စိတစ်ချက်မှိတ်တဲ့အချိန်မှာအေးဒီအချိန်ကလေးလောက်တောင်မှလက်ဖြောက်တစ်ချက်ပြီးမျက်စိတမိတ်ခန့်အတွင်းမှာကိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ရုပ်ဓမ္မနန္ဓမတွေလေကတိပေါင်းတသိမ်းရောပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးအာအတဲ့ကုန်တယ်哦တို့တန်တန်ရှိနေတဲ့ယုံနာနေရအဲ့လောက်ထီအောင်အသေးမြန်ကြတာပါလားတကယ်တော့သေးနေကြတာမဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာပြက်တယ်ဆိုတာသေးကုန်တာမဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဘုန်းကြီးတို့တပည့်ကသာအေးအေးဆေးဆေးလုပ်နေကြတာတကယ်တော့ကိုယ်တန်တန်မှာအမြဲသေးနေတာစက္ကန့်အတွင်းကိုပဲကတိပေါင်းတသိန်းကျော်သိတာလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒါလို့ပြောပါတယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောလေစိတ်ဆိုတဲ့သဘောအဖြစ်အပျက်ဟာမြန်လာတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတာကိုငါဖြစ်မမြင်ဘူးပါဘူးကွယ်။အဲဒီစိတ်တော့ဖြစ်ပြည့်ဉာဏ်နဲ့ဥစ္စာငါဖြစ်ဥပမာပြည့်စရာတောင်မတွေ့ဘူးဟဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လား
1: ။
0: အဲဒါပြောပါတယ်။ဒီကနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြောမှနေပါတယ်။စိတ်ဟာအဖြစ်အပျက်ဉာဏ်နဲ့စိတ်ဟာအဖြစ်အပျက်ဉာဏ်နဲ့အင်မတန်ဉာဏ်နဲ့ဥစ္စာကိုသိအောင်ဘုန်းကြီးတို့သမာဓိထူထောင်ရမယ်။သမာဓိထူထောင်လို့သမာဓိတည်ပြီဆိုရင်တော့ဉာဏ်ဝင်လာပြီเนา
1: ะ
0: အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့သူတို့ဖြစ်ပြနေတာဒီကိုမြင်နိုင်ပါတယ် ရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်ပါမလား
1: မ
0: မြင်ပါဘူးမမြင်နိုင်ပါဘူးတမာတိတီးပြီးတော့ညံဝင်လာရင်တော့အဲ့ဒီညံနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဒါအချောင်ပြောလို့ရှိရင်မွေးပြီးတော့သေးမွေးပြီးတော့သေးအဲ့ဒါကလေးတွေမြင်ရမတဲ့အဲ့ဒါကလေးတွေမြင်မှအမြင်မှခုတိုင်းကြည့်နေတော့ငြိမ်းနေတယ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေကိုမြင်ရလားမမြင်ပါဘူ
1: း
0: တကယ်တော့ဒီယုတ်ဓမ္မအနန္တမတွေဟာဖြစ်ပြက်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေကြတာပါဘုန်းကြီးတို့တူရဲ့ညာငါထိုင်းလို့မမြင်ရတာเนาะဒီတော့မြင်ရအောင်တမာတိထူထောင်လိုက်တမာတိထူထောင်လို့တမာတိတည်ရင်တော့ညံဝင်လာပြီเนาะအဲ့ဒီညံနဲ့ကြည့်ရင်တော့အဖြစ်အပျက်ကိုမမြင်နိုင်ပြီဘူးလားမြင
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒီလိုမြင်နိုင်အောင်လုပ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒီအဖြစ်အပျက်မြင်မှာမှဖြစ်ဖြစ်လာတာပြက်ပြက်ကုန်တာဖြစ်ဖြစ်လာတာပြက်ပြက်ကုန်တာကိုမြင်မှဒိဋ္ဌိစင်မယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါပြက်ပြက်ကုန်တာကိုမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်တတ္တဒဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ဟုတ်စီတာဒိဋ္ဌိစင်မယ်မဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ပြက်ပြက်ပြတယ်ပြက်ပြက်တယ်ဆိုတော့ကိုပြက်ပြက်ပြတယ်ဆိုတော့မမြဲပါပဲလားမြဲရင်မပြက်ဖက်ငြိမ့်နေမှာပေါ့အခုတော့ညံ့အောင်ပါမယ်မငြိမ့်ပဲပြက်ပြက်ပြတာပြက်ပြက်ပြတာဆိုတော့မြဲတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ခိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အရင်တော့ကတော့ခိုင်တယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ခိုင်တယ်လို့ထင်တော့တတ္တဒဒိဋ္ဌိဝင်တာပေါ့အခုတော့မခိုင်ဘူးဟဲ့မခိုင်ဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောတဲ့အနေနဲ့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြတယ်မို့လားပြက်ပြက်ပြတာကိုတည်တော့အပြင်ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယူဆွဲခဲ့တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူလွင့်စင်သွားတာပေါ့ပြက်ပြက်ပြတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: အဲ့လိုပေါ့နော
1: ်
0: ပြက်ပြက်ပြတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: မဲပြက်ကြပါမယ်အကုန်လုံးတပြက်တည်းပြက်ပြီးတဲ့နောက်ဘာမှမရှိပဲနေတာမဟုတ်ဘူးအလားတူလေးပြန်ဖြစ်လာတယ်လာတူလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြပြန်တယ
1: ်
0: အဲလို့ဆိုတော့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါပဲလားဟိုတုန်းကတော့ပြက်ပြနောက်တာဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့အောင်းမိတာခုတော့အလားတူလေးပြန်ပြန်ပေါ်တယ်ဟိုထောက်တော့အပြင်ပြတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ပါပဲလားဟဲ့ဒီလိုသိရတာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်လာတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါပဲလားဟဲ့လို့သိရတာပေါ့ဒီတော့အုတ်စီတာဒိဋ္ဌိစင်တာပေါ့ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်အုတ်စီတာဒိဋ္ဌိမဟုတ်လ
1: ား
0: အခုပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့အုတ်စီတာဒိဋ္ဌိကွာကြတာပေါ့နော်ပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်အတ္တဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့ကိုဒါပြင်အဖြစ်အပျက်မြင်တာကိုပဲဒိဋ္ဌိ2မျိုးစင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ဒီအမြင်လို့အမြင်မျိုးများမြင်လို့ရှိရင်တော့သိပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဒီအမြင်မျိုးဟာဖရာရဟန္တာတို့အမြင်နဲ့ထပ်တူထပ်မြပဲဒါမျိုးတစ်ကြိမ်တစ်ခါမြင်မဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လား ဖရာပြောတာပါယောသာဝတ္တတတံဇီဝေအပတံဥဒ္ဒယဘယံဧကဟံဇီဝိတံတေယောပတ္တတော်ဥဒ္ဒယဘယံဆိုတာလေအတိဘေကအဖြစ်အပျက်မမြင်မဲနဲ့အနှစ်တရာပတ်လုံးအသက်ရှိပြီးတော့နေတာတဲ့ဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်ပြီးတရက်အသက်ရှင်ရတာကပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ဒီဥစ္စာကအမြင့်မှန်ကိုအဲ့ဒါလိုပြောပါတယ်။ဟဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မြင်တာကိုဖြစ်ပြက်နေတာကိုမြင်လို့ရှိရင်မဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိလည်းစင်၊ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလည်းစင်တယ်မဟုတ်လား
1: ။
0: ရှေ့ဆက်တွေးလိုက်သမှလား။အဲ့ဒီဖြစ်တာပြက်တာတရားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလား
1: ။ဟုတ်ပါ
0: ဘူး။ယောက်ျားမိန်းမတွေလား။ဟ
1: ုတ်ပါ
0: ဘူး။လူနတ်ပြမတွေလား
1: ။ဟုတ်ပါ
0: ဘူး။ဘာတွေပါလဲ။ယုံနဲ့နာမြတာပဲလို့ဒီလိုကွဲကွဲပြပြသိလာရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: တက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ပြမြင်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစင်တာပေါ့ဩအဲ့ဒါလို့ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောသမှာအောင်ပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်ဗာဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်အဲ့ဒီဖြစ်တာပြက်တာပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလားယောက်ျားမိန်းမတွေလားလူနတ်ပြမာတွေလားမဟုတ်ဘူးဘာပြပါလဲရှုံးနေနာမြတာပဲလို့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြပြသိလာရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: တက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဒါလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဟူသည်အကုတ်ပါတော့တာပေါ့ဒိဋ္ဌိဒါကွာကြလို့ရတော့ဒိဋ္ဌိနိရောဓာခောဘိက္ခုဝိသိကိစ္စနှုတ်ပစ္စတိဝိသိကိစ္စပါရော့ကွာကြတယ်ဒိဋ္ဌိဒါကွာလို့တော့ဝိသိကိစ္စပါရော့ပြီးတော့ပါတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပုဂ္ဂိုလ်တို့ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တော့သောတာပန်ဒီအဲ့တလို့သောတာပန်မြန်မြန်ဖြစ်ဆွေဖြစ်စေခြင်းလို့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမြန်မြန်กว่าလွယ်တဲ့စိတ်တ ानु ပါဒနာကိုခေါ်တာအဲ့လိုတဲ့ဒါဖြင့်အကျိုးကြီးမတာပေါ့နော
1: ်
0: သူတို့ရဲ့အဖြစ်ပြမြင်ဖို့ရေးကြည့်တာပေါ့ဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်ပြကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်ရဲ့ဘုန်းကြီးတို့တတွေဟာခုစိတ်ရှိနေလို့အသက်ရှင်နေတာဟုတ်ပြီဘူးလား စိတ်ရှိပြီးတော့နေလို့အသက်ရှင်နေတာစိတ်ကလည်းပဲအင်မတန်စင်မြန်နဲ့နှုတ်နဲ့ပြတ်တယ်လို့ဆိုပါလားမပြတ်ခင်အတွင်းစိတ်ကလေးရှင်နေတဲ့အချိန်မှာလူတဲ့အသက်ရှင်တာပေါ့တစိတ်ပြီးတစိတ်မဟုတ်လားအဲတစိတ်ပြီးတစိတ်တစိတ်ပြီးတစိတ်ဆိုစိတ်ကလည်းအဖြစ်ပြင်းမြန်နေဆိုစိတ်ရှင်စိတ်ရှိရင်လူတဲ့အသက်ရှင်နေမဟုတ်လားစိတ်မရှိရင်အသက်မရှိဒီလိုမဟုတ်လားလူတည်နေရှင်ကြည့်ရင်ရပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အတွေ့အကြုံအသက်ရှင်နေတဲ့အခိုင်အမာကျတော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဥစ္စာကိုကြားနေတယ်သိနေတယ်မဟုတ်လ
1: ား။
0: အဲ့ဒါကကြားစိတ်တွေရှိနေလို့သိစိတ်တွေရှိနေလို့ကြားနေတာသိနေတာပဲ
1: ။
0: သိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကြားသေးလား
1: ။
0: သိကောသိသေးလား။ဟင်းသိပြီကိုစိတ်ကမဖြစ်တော့ဘူးလေ
1: ။
0: ဒါပြန်စိတ်ရှိတုန်းကအသက်ရှင်တာပေါ့
1: ။
0: စိတ်ကလည်းအင်မတန်များနဲ့နှုံးနဲ့ပြက်နေတာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား သူရှိနေတုန်းကအသက်ရှင်နေဆိုတော့အသက်ရှင်တာကတူတူကလေးပေါ့ဟင်းဘယ်လောက်ရှိလဲလို့မေးရင်တသိစာမြအသက်ရှင်တာပေါ့တသိစာမြအသက်ရှင်နေစိတ်ကလည်းအဖြစ်ပြညာနေလို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒါတသိစာမြအသက်ရှင်နေဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: အခုမေးကြည့်ခင်ဗျဘယ်လောက်ကြည့်အောင်အသက်ရှိပြလဲဆိုရင်ရိုးရပြောရင်တော့40 45 50နဲ့ပြောမယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတသိစာမြပဲအသက်ရှင်တယ်အ60 90 80လဲရှိတဲ့သူကပြောမှာပဲပြောပေမဲ့လို့တကယ်တော့60 90 80ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးသူအသက်ရှည်တာဘလောက်တဲ့တော့တသိစာမြ80 90 100ပြောချင်းပြောမယ်ပြောပေမဲ့လို့အပြောပဲတကယ်တော့အဲ့လောက်ရှည်တာမဟုတ်ပါဘူးရှိတကယ်ရှည်တာကတော့တသိစာမြပဲရှိကြတာပါအဲ့ဒီတသိစာလေးတွေပေါင်းထားတာဟုတ်ကဲ့လားဖို့တို့ဖားတို့ရဲ့ပတိတရားရှိလုံးပတိကုံဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တချောင်းအွာလောက်ရှိမှာပေါ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့မေးရင်တချောင်းအွာရှိတယ်လို့ပြောမယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: တကယ်တော့တချောင်းအွာမရှိပါဘူးပတိတလုံးစာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပတိတလုံးစာလေးတွေစီးပြီးတော့ဆက်ထားလို့တချောင်းအွာပြောတာတကယ်တော့အဲ့ဒီပတိကတချောင်းအွာရှိတာဟုတ်ကလ
1: ား
0: ပတိတလုံးစာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောပါပဲအခုလည်းဘုန်းကြီးတို့အသက်20 30 40 50နဲ့ပြောပြမယ်လို့တကယ်တော့အဲ့ဒီလောက်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိတာကတသိစ္စာတသိဒါလေးတွေဆက်ထားတာမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့လိုပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လန့်ပြကြီးပဲစိတ်တရားလည်းအင်မတန်မြန်နဲ့နှုတ်နဲ့ဖြစ်ပြက်နေတာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: လူတယောက်ရဲ့အသက်ဟာလည်းတသိစ္စာမြပဲအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ကြောက်စရာပဲဟုတ်ကဲ့နော်အချီလုံးတလုံးဆွဲထုတ်လိုက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်ဂိုင်900ရှိတယ်ဆိုတော့အချီလုံးတလုံးမှာဂိုင်900ရှိတယ်ဆိုတော့ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အရှိကြီးလေတကယ်တော့ဂိုင်900မရှိပါဘူးတလက်တဲ့စာများတော့ဂုံးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးဆက်ထားတာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒီအချီလုံးကတကယ်တော့ဂိုင်900ရှိနေတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ဘူးအတူစားလေးတွေတလက်တင်လာတော့ဂုံးစားလေးတွေကိုကြစ်ပြီးတော့ဆက်ထားတာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းပဲဒီအသက်40 50 60နဲ့ပြောပြမယ်လို့အဲ့လောက်မရှိပါဘူးတသိစ္စာမျှလေးတွေဆက်ထားတာဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလိုပါလေကြီးစံအံ့ဩစရာကြီးပဲကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်နော်မတော်ကမောင်းသွားတယ်။ဘယ်မတော်ကဘယ်လောက်ဖြီးပေါက်တယ်ဟိ။မိုင်50ဆိုတော့နော
1: ်
0: ။တကယ်တော့မိုင်50ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူတလဝါးစာမျှပဲရောက်တယ်။မတော်ကဖြတ်သွားလို့ရှိရင်လမ်းတစ်လျှောက်တော့ဘင်းရကြီးချင်းချင်းကြီးတော့ချင်းနေမှာပေါ့
1: ။
0: သို့တော့ဘင်းရကြီးအဲ့လောက်ရှိတာဟုတ်ကလား
1: ။
0: မရှိပါဘူး။တလဝါးစာဘင်းလေးဘင်းရထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘင်းအောင်မှာတလဝါးစာလေးခုသာပဲရှိမှာမဟုတ်လား
1: ။
0: အဲ့ဒီတော့လဲဝါးစာမြောက်လာတော့မြေကလေးတွေဆက်ထားတာဆက်ထားပြီးတော့မိုင်50ရောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လား ဒ တကယ်တော့မိန်50မဟုတ်ပါဘူးတလဲဝါးစာမျှသာသူရောက်တာတခါသွားရင်တလဲဝါးစာတခါသွားရင်တလဲဝါးစာဘေးအောင်မှာရှိတဲ့မြေကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါပြောတာဧကနိမိပတိလီနာရထဇကံဝဝုတတိဆိုတာတလဲဝါးစာပြီးရမျှသာသူခီးရောက်တာပါလို့တလောက်ဟာပါလို့ဆက်ထားတာမိန်50ဆိုတာကဆက်ထားတာအခုဘုန်းကြီးတို့တွေ40 50 60ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်း60 90ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဆက်ထားတာဘာတွေကိုဆက်ထားတော့တစိ့စာများတစိ့စာများဆက်ထားတာကိုယ့်အသက်ကဘယ်လောက်ရှိရုံတစိ့စာများပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဆက်ထားလို့တည်း50 60 90 80ဖြစ်နေတာဟင်းရောက်စရာကြီးပဲအဲ့ဒါတော့အဖြစ်အပျက်မြန်မာတယ်ဒီလိုပြောတာတတန်တို့တို့လိုပဲတစိ့စာပဲတတန်ရှိရှိသလိုပဲတစိ့စာပဲဟုတ်တယ်လူတိတတန်ဘယ်လောက်ရှိရှိတစိ့စာလူတိတဲ့နတ်တတိကပိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူလည်းတစိ့စာပဲဟုတ်ကဲ့လားတာဝတိသာနာတို့ရဲ့တတန်ဆိုရင်ရှိစံတစိ့စာပဲမဟုတ်လားသုံးတိ6တန်းတင်ချာမန်တတန်ဝဒိန်သာတာဝတိနာတတိလူပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နှစ်ပေါင်း3ကြိနဲ့6တန်းသူအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမဲဒါကအပြောပဲတကယ်တော့ဆက်ထားတာရှိတာကတော့ဒစိစာပဲဟိုအာယူပါပြမာကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်နေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏအာယူပါပြမာကြီးတွေဆိုရင်ကဘာပေါင်း 7,400 အသက်ရှိတာကဘာပေါင်း 7,400 အသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဘယ်တော့ပဲပြောပြော8400ဆိုပေမဲ့လူတကယ်အသက်ရှိတာကတော့တစိ့စာနာဒီတစိ့စာပြီးတစိ့စာနောက်တစိ့စာပြီးနောက်တစိ့စာနောက်တစိ့စာပြီးနောက်တစိ့စာဒါလေးကြီးဆက်ထားတာဟင်းတကယ်တော့ရှည်ရှည်တူတူသူတို့ရဲ့တက်တန်းအာလုံးလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာတစိ့စာနာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလူတဲ့သုံးလားတိတိသဟတာနိကပ္ပံဒိဋ္ဌံတိရေမရူဆိုတာလေကဘာပေါင်း8400ဆိုတာအပြောပဲတကယ်တော့တစိ့စာများပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလိုပါတဲ့စိတ်ရဲ့တဏှာစိတ်ရဲ့တဏှာလည်းအင်မတန်မြန်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှင်နေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိရမှာပေါ့အဲ့ဒါလိုသိတည်နေတာကိုစိတ်ဒါနုပတနာဟုတ်ကဲ့နော်အရာဝတ္ထုတရားခိုင်မြဲရဲ့လားမခိုင်မမြဲဘူးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ဟုတ်ကဲ့နော်ပျောက်သွားတဲ့ဟိုမရဏတည်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားတံမှုတိမရဏတန်တတိမရဏခဏိကမရဏတည်ခြင်း၃မျိုးရှိတယ်လေပထမတစ်မျိုးကတံမှုတိမရဏသမုတ်ပြီးတော့ဒါတည်တယ်လို့ပျက်စီးတယ်လို့သမုတ်တာလေနောက်တစ်ခုကတန်တတိမရဏအစဉ်ပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတာကိုသိတယ်ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကခဏိကမရဏခဏချင်းခဏချင်းခဏချင်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဘယ်လိုနေတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဇွန်ကလေးကျိုးသွားတယ်ကျိုးတာလည်းသိတာပေါ့သစ်ပင်ကြီးလဲသွားတယ်ကောက်ပင်ကြီးညှိုးသွားပြီးပန်းမင်ကလေးတွေတောင်ခြောက်သွားပေါ့ပစိုးပြဲသွားတယ်လုံကြီးကွဲသွားတယ်ဒါတရားလည်းသိတာမဟုတ်လားသိတာပဲအဲ့ဒါကြတော့သမုတ်ထားတာသံမှုတိမရဏဘယ်လိုတက်တော့သံမှုတိမရဏဥပွဲတဲ့ပစုပြဲတဲ့ဇွန်ယူတဲ့ဒီလိုဟာလေးတွေလေသံမှုတိမရဏသိတယ်လို့သမုတ်ထားလေသိတာပါပဲသူလည်းပြည့်စည်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကသံတတိမရဏအစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာခုတကကြီးတွေတုံမကြီးတွေထိုင်းနေရကညောင်းတို့ထားကျင်တာပေါ့ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ထိုင်းနေတဲ့အစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာသေးသွားတာပေါ့တခါရရတာကြာပြန်တော့ထိုင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းရလိုက်ကြရောအဲ့ဒါလည်းပဲဒီရနေတဲ့အစဉ်ဟာသေးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့တန်တတိမရဏဘာတဲ့တုံးတန်တတိမရဏ2မျိုးရှိပြီပေါ့နော်ပထမကတန်မှုတိမရဏဒုတိယကတန်တတိမရဏအစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာနော်နောက်တစ်ခုကြတော့ခဏိကမရဏဘယ်လိုတော့ခဏိကမရဏဟိုတစ်ခဏအပြင်မှာကိုပဲမရဏပျက်စီးသွားတာဖြစ်လိုက်တယ်လေဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ခဏိကမရဏမရဏပဲနှမျိုးတော့ ပထမကသံမှုတိမရဏဒုတိယကသံတတိမရဏတတိယကခဏိကမရဏအဲ့ဒီမရဏ၃မျိုးတွင်ဘုန်းကြီးတို့ခုသိရမှာခဏိကမရဏဗါတဲ့တို့တခဏအတွင်းမှာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာသိကုန်ကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုမြင်ရမှာတဲ့ဟေးအဲ့ဒါမှဝိပဿနာပဲတခဏအတွင်းမှာကိုဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပြောင်းလဲထွက်လိုက်ယုတ်တမနန္ဒမလေးနော်အဲ့ဒါခဏအတွင်းတည်ကြတာဆိုတော့ခဏိကမရဏဟုတ်ကဲ့လားအေးဒီဥစ္စာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တန်တာမှာစိတ်တွေကိုကြည့်ရအောင်စိတ်တွေ89ပါတခုရ90ရှိပြီမယ်လို့ရှိသမျှအကုန်လုံးသိကြုံပြောတာအဲ့ဒါတည်းအသာထားလိုက်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာဌာနနဲ့ပြောမယ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာမျက်စိကလည်းစိတ်ဖြစ်နေတယ်နားကလည်းဖြစ်နေတယ်နှာခေါင်းကလည်းရှာကလည
1: ်း
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည
1: ်
0: းမနောကလည
1: ်း
0: စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဌာနဘယ်နှဌာနတော့6ဌာနဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဌာနဘယ်နှဌာနတော့ဘယ်သူတွေတော့ဆိုတော့မျက်စိကလည်းဖြစ်နေတယ်မြင်စိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားနားကလည်းဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဒါပါတော့ကြာစိတ်နှာခေါင်းကရောဖြစ်ဘူးလားဘာစိတ်တဲ့တုန်းနာစိတ်ရှာကရောဖြစ်ဘူးလားဘာတဲ့တုန
1: ်း
0: ခန္ဓာကိုယ်ကရောမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘာစိတ်တဲ့တုန်းတွေ့ကြည့်စေရာနာကောင်းစိတ်အတူတူပေါ့နော်မနှောကရောဖြစ်နိုင်မလားဘာစိတ်တုန်းတွေ့တော့ကြံစည်စိတ်မြင်စိတ်ကြာစိတ်နာစိတ်စားစိတ်တွေ့ကြည့်စိတ်ကြံတွေးစိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဌာနမဟုတ်လားဘယ်နှဌာနတော့6ဌာနအတိသဘောတရားစိတ်ကလေးတွေလေမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဌာနပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာမျက်စိတို့မြင်စိတ်တို့ကြားစိတ်တို့နားစိတ်တို့စားစိတ်တို့တွေ့ကြည့်စိတ်တို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဘိုက်ထဲဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိုက်ထဲရဲ့ပြင်ပတ်မဟုတ်လားအဖြစ်ပြင်ပတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရနာကောင်းစိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဖိုက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးအပြင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမဟုတ်လားအပြင်စိတ်ဘယ်နှမျိုးတုံးဘယ်သူတွေတုံးမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရနာကောင်းစိတ်တွေးတော်ကြံစီစိတ်ဟုတ်ကဲ့နော်အတူတူပဲတွေးချီစိတ်နဲ့အနာကောင်းစိတ်နဲ့အတူတူပဲနော်ဟောဝင်တဲ့ကြားတော့မနောစွာစိတ်ပဲမတိစိတ်နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတခါတလေလောဘစိတ်တခါတလေဒေါသစိတ်တခါတလေမောဟစိတ်တခါတလေအလောဘစိတ်တခါတလေတွေးအမောဟစိတ်တခါတလေတွေးတော့ကြံစီစိတ်လို့မဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးတော့6မျိုးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အဒေါသစိတ်တွေ့တော့ကြံစီစိအာမောဟဆိုတာဉာဏ်ပညာလေသူကရှုရမှာဒါအရှုခံတရားတွေပြောနေတာနော်အဲ့တော့အာမောဟဆိုတဲ့ဥစ္စာမထက်နဲ့သူ့နေရာဘာထက်မနော်တွေ့တော့ကြံစီစိ तू ကတော့ဟာတရားမှာဖြစ်တာဆိုတော့ဘိုက်တဲ့ဖြစ်တာပေါ့အတွေ့မှာဖြစ်တဲ့စိတ်မဟုတ်လားဘယ်နှမျိုး6မျိုးအပြင်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်က5မျိုးအတွေ့မှာဖြစ်တဲ့စိတ်က6မျိုး5မျိုး6မျိုးဆိုရင်7မျိုးသူတို့တရားအမြဲဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတခါတရားမှာဖြစ်တာပြုံမှာခန္ဓာနဲ့အတိုက်အတိုက်ကျုံမမဟုတ်လားအေးအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့တခါတရံမှလာတဲ့ဧည့်တယ်နဲ့တူတာပေါ့ဒါဖြင့်ဧည့်တယ်စိတ်တွေပေါ့အတွင်းပေါ်တာလားအပြင်ပေါ်တာလားအပြင်ဧည့်တယ်စိတ်ပေါ့ဘယ်နှစ်ယောက်တုံး5ယောက်ဘယ်သူတွေတုံးမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်အပြင်မှာပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်လေးမဟုတ်လားအပြင်ဧည့်တယ်စိတ်ဘယ်နှစ်ယောက
1: ်
0: 5ယောက်အတွင်းမှာပေါ်တာဘယ်နှစ်ယောက်6ဘသူတို့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အဒေါသစိတ်တွေးတော့ကြံစီစိတ်ဒါဝင်းနဲ့ပေါ်တာမဟုတ်လားအမြဲပေါ်တာလားတခါတရံမလားဒီလိုဆိုရင်တခါတရံမလာတတ်တဲ့ဧည့်တယ်နဲ့တူတာပေါ့ဟောအော်အော်အဲ့လိုကိုဧည့်တယ်စိတ်ပေါ့နော်အတွင်းမှာပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်နော်ဘယ်နှစ်ယောက်တုံးအော်6ယောက်အတွင်းအပြင်မှာပေါ်တဲ့ဧည့်သည်က5ယောက်အတွင်းမှာပေါ်တဲ့ဧည့်သည်က6ယောက်5ယောက်6ယောက်7ယောက်နောက်ရှိသေးတဲ့အိန္ဒေစိတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်လေအိန္ဒေစိတ်ကတော့ဝင်လေထွက်လေ ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့လေလေးပြင်မကလေးတွေဝင်အောင်နည်းနည်းအထုတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဗိုက်ထက်ရောက်နေတဲ့စိတ်တွေပြင်မပြန်ထွက်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဝင်စိတ်ထွက်စိတ်အတူတူပါတော့လေအဲအဲ့ဒါကတော့အမြဲတမ်းတသေးသေးမတပြင်းပြင်းနဲ့ရှူနေတာဆိုတာအမြဲတမ်းရှိတယ်အိမ်မှာအမြဲနဲ့နေတဲ့သူလို့ပေါ့အိမ်မှာအမြဲနဲ့နေတဲ့သူလို့ရှိတယ်မလို့အိမ်သေးစိတ်ဘယ်နှစ်ယောက်တုံးဘာလို့ဆိုတော့ဝင်လေစိတ်ထွက်လေစိတ်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဘယ်နှမျိုးတုံးတပြင်းအပြင်းဧည့်သည်၅ယောက်အတွင်းဧည့်သည်၆ယောက်အိမ်သေးနှစ်ယောက်အားလုံးပဲနှစ်ယောက်တုံး73ယောက်သူတို့ဟာအရှုခံတရားတွေပေါ့ရှုရမယ်ဒီ73ယောက်ထဲအဲတယောက်ယောက်ပေါ်တဲ့သူကိုသာရှုဘသူပေါ်ပေါ်ပေါ်ရာကိုရှုရှုတယ်ဆိုတာကြည်တာမဟုတ်လားဘသူနဲ့ကြည်မလို့ဉာဏ်နဲ့ကြည်ပဲခါတိုင်းကြည်တဲ့ဉာဏ်က5ပါမဟုတ်လားစစချင်းမက်ကင်5ပါသူနဲ့ကြည်တာမဟုတ်လားနောက်တော့10ပါဖြစ်လာပါမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရှုခံငါဘယ်နှမျိုးတုံး73မျိုးအပြင်ဧည့်သည်5မျိုးအတွင်းဧည့်သည်6ယောက်အိမ်သည်2ယောက်အားလုံးဘယ်လောက်တုံး73ယောက်စိတ်တည်မဟုတ်လားယောက်ဒီပါတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်လူလူပါလူလူပေါ့နော်ဟုတ်တယ်စိတ်73မျိုးပေါ့နော်73မျိုးတဲ့ကပေါ်ရတာရှုအိမ်သည်ကအသာသာသူများတွေထင်ရှားရင်ထင်ရှားတဲ့သူတွေရှုဘယ်သူမှမထင်ရှားတော့ဘူးဆိုရင်အိမ်သည်ကိုပဲဂျန်ကလှည့်ပြီးရှုပေါ့နော်သူတို့လေးကငြင်းနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်အဲ့ဒါကိုညံနဲ့တိပြရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုရှုတယ်ပြောတာပါဒီလိုဆိုတော့ဘယ်စိတ်မှငြင်းတာရှိတော့ဘယ်စိတ်မှမရှိဘူးစိတ်တွေအားလုံးနေရပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒီပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဩဒီတရားတွေကိုကြည့်နေတယ်ပေါ်လာတာကဖြစ်တာပျောက်ကုန်တာကပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာအဲ့ဒါမြင်ပဲဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးစင့်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဒါစင်လို့တော့ဝိသိကိစ္စပါရော့ပါတာပေါ့ဟောဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စရော့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမဟုတ်လားဩဩဩဒီလိုတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်စမ်းဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လွယ်လွယ်လေးပဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတော့ခက်တော့ခက်ခက်ခက်ခဲလားလို့ပဲဟုတ်မလဲကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာကိုသိလိုက်ပျောက်သွားတာကိုသိလိုက်ဒါပဲမဟုတ်လားသိစရာစိတ်ကလည်း73မျိုးပဲကြိုက်ရာရှုပဲပေါ်လာရာရှုမှာပေါ့ဟိုကပေါ်ကနဟိုကကာဟွန်းတန်တီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားသိမ့်ရှုလားနာဆိုတဲ့နှာခေါင်းနဲ့အမွှေးနူလေးကနာအကြည့်ရုံမဟုတ်လားဟိုကပေါ်နဲ့ကာဟွန်းတန်ကလေးကအတိတ်တမဟုတ်လားနာအကြည့်ယုံနဲ့အမှန်နဲ့နာအကြည့်ယုံနဲ့အမှန်နဲ့ဆိုတော့ဗာစိတ်ပေါ်ကြားစိတ်ပေါ်နာအကြည့်ယုံကြီးတယ်ကြားရလားကိုကအတန်ကြီးတယ်ကိုကြားရလားနှစ်ခုပေါင်းမှမှနာအကြည့်ယုံကလည်းယုံအတန်ကလည်းယုံယုံတယ်ဆိုတာသိရလားအမသိဘူးသူတို့ရတာမသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ချင်းတွဲပက်ဆိုင်ပက်မဟုတ်လားသူတို့ချင်းဆုံရတဲ့ခါကျတော့ဗာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီကြားစိတ်ဖြစ်ရှုပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီကြားစိတ်ကြတော့ယုတ်လားနံလားနာအကြည့်ယုတ်ကတော့ယုတ်အတန်ကလည်းယုတ်ခုအဲ့ဒီယုတ်တိရှုဖို့မဟုတ်သေးဘူးနော်နံကိုရှုဖို့ဒီကနေ့ပြောနာမဟုတ်လားအဲ့သူတို့နှစ်ခုဆုံးချင်းကြောင့်ပေါ်လာတာကကြားစိတ်ပေါ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာမဟုတ်လားကြားစိတ်အဲ့ဒီကြားဥစ္စာလေးပေါ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတာလဲနောက်ကနေဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့သိတယ်ပြီးတော့အခုမရှိသေးလားအခုတော့ပျောက်သားတယ်အဲ့ဒီပျောက်တာလေးကိုလည်းညနောက်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဆိုမရှိဘူးလို့သိတယ်ပုံလားအေးအဲ့ဒါလေးကိုသိနေုံပဲပေါ်လာတာလည်းသိပျောက်တာကိုလည်းသိတယ်သိသိနေတာကလေးကဘာတစ္ဆာမက်ကအတစ္ဆာနောက်ကသိသိသိသိနေတာပေါ်လာတာလည်းသိပါတယ်ပျောက်သားတာလည်းသိပါတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကလေးကိုနာမည်ပေးရင်ဘာတစ္ဆာဘုရားကပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်နေပေါ်လာတာရောပြောက်သွားတာရောအဲ့ဒီသဘောလေးကသူ့သဘောလေးကဘာတစ္ဆာဒုက္ခအတ္တစ္ဆာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဆိုတာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မဟုတ်လားသူ့သဘောနာမည်ပေးလို့ရှိရင်ဘာတစ္ဆာဒုက္ခအတ္တစ္ဆာအဲ့ဒါကိုတိတိတိတိနေတဲ့ဆိုတော့ဉာဏ်ကဘာတစ္ဆာဩတစ္ဆာကလက်စားတတ်တော့ခန္ဓာထဲမှာပေါ့နော်ကိုတို့ကတော့စာအုပ်ထဲလို့အောက်မိတာနော်စာအုပ်ကမှတ်တမ်းပဲတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စစ်တော့ခန္ဓာထဲမှာရှိတာဟုတ်ကြတယ်မဟုတ်လား
2: နံကလေးပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ကိုသိတာမဟုတ်လားပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ခေးကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာသိတာကလေးကဘာတစ္ဆာမေကတစ္ဆာဆိုတဲ့အတိလေးကနောက်ကတတိပိတတိတတိပိတတိတတိပိတတိထပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောတတ္တိယကကလောဘတဏှာလာလို့ရရဲ့လားမရ
3: ပါဘူး
2: ဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ထတ္တယဝုဒ္ဓပေါ်မှာနေရာမှမအားပဲနဲ့တဏှာလာရတတ်ပါမလားမရပါဘူးဗျ
3: ာ
2: တဏှာမရရင်ဥပါဒံလည်းမရဘူးဥပါဒံမရရင်ကာမဘဝလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီ၃မျိုးကအကြောင်းတရားတွေမဟုတ်လားမ
3: ရ
2: ပါဘူးဗျာဘာတစ္ဆာသမှုတရားတစ္ဆာသမှုတရားတစ္ဆာတွေမပေါ်တော့ပဲငုံတို့ွယ်ပြောက်သေးကုန်ရတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော
3: ်
2: ဒါဖြစ်ပျက်တွေကဘာတစ္စာအဲ့ဒါကိုသိနေတဲ့ညာကဘာတစ္စာငုံတို့ွယ်ပြောက်သေးကုန်ရတာကဘာတစ္စာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်အကျိုးတရားတွေကိုလာအောင်မလားနှုံလာမဲ့ခန္ဓာပြီလေခန္ဓာ၅ပါးတို့အဲ့ဒါတွေလာသေးရဲ့လ
3: ား
2: ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခတစ္စာတွေမဟုတ်လားနှုံခန္ဓာတွေလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတစ္စာတွေမဟုတ်လ
3: ား
2: မလာဘူးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့။နောင်ခန္ဓာတွေမလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့တခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။និရောဓ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
3: ။
2: និရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါပြောတာဖြစ်ပျက်တွေကဘာသစ္စာ
3: ။
2: အဲ့ဒါကိုတိတိနေတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာ
3: ။
2: ဟုတ်တယ်နော်။ဒုက္ခသစ္စာငုံတို့ွယ်ပြောက်သေးကုန်ရတာကဘာသစ္စာ
3: ။
2: နောင်ခန္ဓာတွေမလာရတာကဘာတစ္စာအဲ့ဒါလို့ညွန်ကြတဲ့အတိုင်းလိုက်တာပြီးတော့ရှုပွားလို့ရင်တော့တစ္စာတစ်ချက်လုံးခန္ဓာမှာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်ဖို့ကိုအရေးကြီးတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဒါကိုညွန်ကြတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းကိုယ်စီကိုယ်ငါဒီတိုင်းဆိုရင်မခက်ပါဘူးဒီပင်ပစ္စည်းလည်းပဲဈေးထဲထပ်ပြီးတော့ဝယ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော
3: ်
2: ကိုရှိတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒါအလုတ်လုတ်ကြတာမဟုတ်လားစိတ်တွေအမျိုးမျိုးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့ပေါ်ပျောက်ကုန်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပျောက်ကုန်နဲ့ဒါလေးတွေကိုနောက်ကနေဉာဏ်နဲ့သိအောင်မဲ့မဟုတ်လ
3: ား
2: ကာဝိပဿနာဖြစ်တာပေါ့ဘသူကိုရှုတာတော့စိတ်ကိုရှုတယ်ပြောတာတော့စိတ်ကိုရှုတယ်လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကိုရှုတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုတာပါပဲစိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုတယ်အဲ့လိုပေါ့လားအေးအဲ့ဒီဒီအားဖြင့်လည်းပဲလူလားအတ္တတရားတူကိုရနိုင်ပါတယ
3: ်
2: ဒါစိတ်တာနုပါဒနာမဟုတ်လား အေးဒါကြောင့်မို့လို့လွယ်လွယ်ပါပဲကို့မှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်တို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်အပြောင်းအလဲကိုသိနေခြင်းအပြင်လူလားအတ္တတရားတူကိုရနိုင်တယ်အဲ့လိုရနိုင်တော့အလုံးတရားဓမ္မတို့လည်းလွယ်လွယ်ဖြစ်တဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖြင့်စိတ်ကိုရှိကိုကြီးကိုငါတရားတူရနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေးတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်ဆို
4: 384ခုနှစ်ပြာသူလာပြီကျော်9ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်ကြာသပတေးနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဓမ္မရုစီမထေရဤအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဓမ္မရုစီဓမ္မရုစီယထေရအပါဒနာဒီပါဠိစာပေမှာပါဠိစာပေမှာအပဒါနာဆိုတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုပါရှိအပဒါနာဆိုတာအတိတ်ဘဝကဘယ်လိုကျင့်ကြံအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝဆက်လမ်းဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ချွတ်တန်းဝင်နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ကိုယ်တိုင်သူဘယ်ဘဝကဘယ်ဘဝကပါရီလုခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဂါထာပန္ဒနဲ့ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ကျမ်းတွေပေါ့ဥပမာမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါခပြားကျမ်းလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ခပြဖွဲ့ထား ရှေးစပီးယားကပြတို့လိုဒီအပဒနာဆိုတဲ့ကျမ်းကသူဘယ်တော့ကဘယ်ဖျားလက်ထက်မှာဘာတွေလုတ်ခဲ့တယ်ဘာတွေလုတ်ခဲ့လို့ဘယ်ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးဘလို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အခုဘဝမှာသူယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပဒနာအဲ့ဒီအပဒနာဟာဖျားရည်လည်းပါတယ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓရည်လည်းပါတယ်ယဟန္တာထေရအမျိုးသားယဟန္တာတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးယဟန္တာတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးယဟန္တာတွေရဲ့အကြောင်းကြတော့ထေရီအပဒနာလို့ခေါ်တယ်အမျိုးသားတွေကြတော့ထေရပဒနာအပဒနာအပဒနာဆိုတာအတိတ်ဘဝကကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြဆိုလိုတာသူတို့ဘာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးပြန်ပြောတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအပဒနာတွေထဲမှာတချို့ကတူတူလေးအကြောင်းအရာတွေကတချို့ကြတော့တော်တော်ရှည်အခုဒီကနေ့ညဓမ္မရူစီယထေရအပဒနာဓမ္မရူစီမထေရရဲ့ပါရမီဖြစ်ခြင်းငယ်မှုပေါ့နော်ဓမ္မရူစီမထေရရဲ့ပါရမီကုသိုလ်အကြောင်းပြောမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့လည်းဒီတရားကိုဟောဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဌိနမဲနဲ့ဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတကယ်မိတ်ဆွေကြီးတွေဟာအမေရထဲမှာနဘဝပဲကျုံရတဲ့မိษွေနှစ်ဦးဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တာ ਈ တော့เนาะတသူဆက်သူဆက်တန်းကခဆန်းနေပေါ့เนาะဓမ္မရူစီကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါမှာသူကဓမ္မရူစီနဲ့ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှတရားနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူဇလန်ကဘယ်ဟာဆလာတာတော့ဆိုသူပြပြောပြတယ်အကြောင်းတိုင်းပဲဟိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကဇလန်တွေကသူပြန်ပြောတဲ့အတိုင်းခပြာနဲ့ရေးထားတာပေါ့နော်ခပြာနဲ့ရေးထားတာအဲ့ဒါကိုဇမလူရှင်းပြဗဒမဟိုဇလန်တွေကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဇလန်တွေကကောင်းတယ်သူစပြောတာဘာစပြောတော့ရှင်သာအဋ္ဌပင်ကရောဖို့တော်သူမိထံပြာကလေးစီနောဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကတဲ့သူမိထံယသိကိုပြာဒိတ်ပေးတော့ငါဘယ်လိုပြာဒိတ်ပေးခဲ့တယ်ဘယ်လိုဆိုခဲ့တယ်သူမိထံယသိကိုပြာဒိတ်ပေးခဲ့တယ်ဘယ်တော့တော့ဆိုအပရိမေယဣတောကပ္ပေအယံဗုဒ္ဓောပွေတတိဘလူပြာရိပေးတာတော့ဆိုရင်အတိုင်းတာမရှိတဲ့ဒီကနေ့ကဘာကစားပြီးနောက်အတိုင်းတာမရှိတော့အောင်ကြာညောင်းတဲ့ကဘာမှာတဲ့ဒီသူပေတာယသိဟာဗုဒ္ဓတဆူဖြစ်လိမ့်မယ်အပရိပေယဣတောကပ္ပေအယံဗုဒ္ဓောပွေတတိဒီသူပေတာယသိလေးဟာအလုံးကြာညောင်းအတိုင်းတာမသိရလောက်အောင်ကြာညောင်းနဲ့ခပါးလေးလွန်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဗုဒ္ဓတဆူဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီဘာလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလို့ဖော်ပြမထားဝဲနဲ့အပရိမေယိကပ္ပေလို့သုံးထားတာနော်ဒါအတိတ်ပဲအဲ့တော့လေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလွန်ရင်ပေါ့အတိုင်းတာကတတ်မရှိလောက်အောင်ကြာညောင်းတဲ့ခပါးလေးနောက်မှာဗုဒ္ဓဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုရားဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာအတိအကျအမိနာမတွေနေတကွာဗျာဒိတ်ပေတော့ဟာပေးခဲ့တယ်ဣမတစနိကမာတာမာယနာမဘဝိတ္တိဘုရားဖြစ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့မဲတော်ကမာယာလို့မိရလိမ့်မယ်ပိတာတုတ်တော်ရဏောနာမ အယံဟိတတိခောရမောခမည်းတော်ကတော့သုတ္တရဏဖြစ်ပြီးဒီအလောင်းလျာပုဂ္ဂိုလ်ယတိသူမိရာယတိကတော့ခောရမလို့အပြည့်ထင်ရှားတဲ့ဖျားဖြစ်လိုက်မယ်ဒါဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကပြရိပေးဖို့ကိုပြောပြနေတာပဒါနံပဒဟိတဝါနကတ္တဝါဒုက္ခရကာရိကံဒုက္ခရကာရိကာစာအလုံးကိုခက်ခဲပင်မှန်ပြီးလုံနိုင်ဖို့အလွန်ခက်တယ်ဒုဆိုတာခက်ခဲရင်ရင်ကရကလုံရခက်ခဲရင်ရင်ချူပါအထောက်ရတဲ့အလုံးဒုက္ခရစရိယာလို့ဒီလိုဆုံးတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခစရိယာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရစရိယာလို့ပြောတာနော်ဒုက္ခရဆိုတာလူတိုင်းလုံဖို့အတ္တမခဲနေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးခက်ခဲတဲ့အလုံးတစ်ခုကိုလုတ်လုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဒါနံပရိဟိတဝါတရားထုတ်တယ်ကတ္တဝါဒုက္ခရကာရိကံဒီသဗ္ဗိတ္တဉာဏ်ရဖို့မောမနာမသေးဆိုတဲ့ဘဝအဆုံးသက်ကိုတွေးရှိဖို့အတွက်အလုံးခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အလုံးတွေကိုလုတ်အဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေလုတ်ပြီးတော့ပဌာနာပဒဟိတဝါတကယ်ကိုကမ္မထန်နီးစနစ်နဲ့ချိုးပန်းအထုတ်ခဲ့တယ်တဲ့အထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအတ္တထမူလေတမ္ပုတော်ဘုဆိတ်တိမရတော်ထင်ရှားကြော့ကြတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာညောင်ဗုဒ္ဓဟိဖြင့်ရင်းမာတဲ့ကိုယ်တိုင်တရားကိုသိတဲ့သူများဟောလို့သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်နန်းစင်နဲ့တရားဓမ္မကျင့်သုံးလို့ဖျားဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်အသိဉာဏ်လေးရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့နော်ကဘာဘုံများစွာကြော်လင့်တဲ့အခါမှာဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်မေရောကမာယာခမီးရောကသုဒ္ဓရဏသူကိုယ်တိုင်ကတော့ခောရမအဲ့ဒီကိုအမခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အကျင့်လေးကိုကျင့်ပြီးတော့ညောင်ဗုဒ္ဓဟိပင်ရင်းမှာသူဟာဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်အသိဉာဏ်ရရှိလာလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပေါ်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုဥပတိတ်သောကောလိတောစာအက္ခဟိတန္တိတာဝကအမျိုးသားတပည့်တွေထဲမှာတဲ့ဥပတိတ်တာနဲ့ကောလိတာတို့ကထိတ်တန်းတပည့်နှစ်ဦးဖြစ်နေမယ်သူတို့ကထဲ့ပြီးတော့ကြားလိုက်ပေးတာဥပတိတ်တာဆိုတာငယ်နာမည်နဲ့ပြောတာသာသနာတော်ရောက်တဲ့အခါယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယုသိလေးစားတဲ့အနေနဲ့သာရိပုတ္တရာပြီးခဲ့တဲ့နာမည်နဲ့သာရိရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခေါ်ကြတာဥပတိတ်သဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မခေါ်ပဲနဲ့အမေနာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်။သာရိရဲ့သားကြီးဘုမပြေမလဲအခုခေါ်ရလေ။အဲဖိုးသားကြီးတို့ဖိုးသားငယ်တို့အဲ့လိုခေါ်ကြတာပဲရှိတယ်ခေါ်တချို့နာမည်မခေါ်တော့ဘူးလေ။ကိုသားကြီးတဲ့အဲ့လိုခေါ်တာလည်းရှိကြတယ်နော်။အဲ့လိုလိုပဲသာရိရဲ့သားတော်ကြီးတို့ဆိုပြီးတော့သာရိပုတ္တဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်တယ်ကောလိတာဆိုလည်းသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကမောကလာတလူနာမည်ကကောလိတာကောလိတာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သာသနာတော်မှာမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာမောကလာနာလို့နာမည်အနွယ်အမည်နဲ့နာမည်ပေးအဲဒီနှစ်ပါးကတော့ထိတ်တန်းတစ်ပြည့်နှစ်ပါးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အာနန္ဒောနာမနာမေနဥပထိတ်တိမန်စီနာဒီသူမိရယသိဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့အနန္တအပြည့်ရှိတဲ့ရဟန်းတော်ကသူ့ကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးလိမ့်မယ်အလိုကြွေးပေါ့အလိုကြွေးဆိုတာအနိကတ်ဝိဇ္ဇုံငယ်ပြုတယ်အလိုသူ့ရဲ့ဝိယဝိစာလေးစီစဉ်ပေးတယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင် PSO လို့ခေါ်မှတ်မှာတယ်နော်အနိကတ်တော့ပြည့်တယ်ပေါ့ရသဗျာရဲ့ပြည့်စုံပေါ့အ အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်တဲ့နောက်ခေမဥပ္ပလဝဏ္ဏသအက္ခဟေတ္တန္တိတာဝေ

0: လက်ဝဲရလက်ရရနဲ့လက်ဝဲရအစံတတိထူချားတဲ့အမျိုးသမီးတပြေးမာလေးဖြစ်နေမယ်ဒါကရဟန်းတော်အတိုင်းဝဲမှာအမျိုးသားယဟန်တော်အမျိုးသမီးယဟန်တော်သူတို့ထဲမှာထိတ်တန်းတပြေးနှစ်ဦးရှိတယ်ဒါတွေကတကယ်အဖွဲ့စည်းကြီးတက်မှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ထူချွန်ပြီးတော့ထိတ်တန်းအားကိုးရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောမှဆိုရင်တော့ hierarchy လို့ခေါ်တော့ပေါ့เนาะအကြီးချင်းရနမစင်ထားအကြီးချင်းညမတူကြဘူးလေအကြီးချင်းရအစွမ်းကြီးအမြင့်မားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တကလူဝကြောင်နေတဲ့ကလည်းပဲရွေးချယ်ထားတာရှင်ဒါရီကသူ့အတူဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်စုပံပြီးတော့ဖြစ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကဖြားရိတ်ပေးတဲ့ထဲပဲတခါတည်းအတိကျထည့်ပြောစိတ်တော်အာလဝကောစေဝဧကံဟိတံတုပါတကာဥပတကာဆိုရာရှရဏသုံးပါးကိုစီကတ်တဲ့ဘုရားဘာသာလူဝတ်ကြောင်လူလောကဘက်ကဒီကနေ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်းလို့ခေါ်တယ်ဖယားလက်ထက်ကတော့ဥပတကာဥပတိကာလို့ပဲခေါ်တယ်အတုံးတော့ညမတူဥပဒကဥပဒကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားထံဘုရားရဲ့တပည့်အမျိုးသားလို့ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့စိတ်ကတ်ကိုဝယ်တဲ့တပည့်အမျိုးသားအဲ့ဒါမဲ့စိတ်တသူချွဲနဲ့ဟထအာလဝကဟထကာလဝကမင်းသားတို့ဟာထက်တန်းသာနှုတ်ဖြစ်နေပဲအဲ့ဒါမဲ့သူတို့ကထူးချုံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ခုဆုတ်တရနန္ဒမာတာဧကဟိတံတုပါတိကာအမျိုးသမီးဥပတိကမတွေတဲကခုဆုတ်တရနဲ့နန္ဒမာတာဆိုတဲ့ဥပတိကမတွေကထိတ်တန်းတပြည့်လေးဖြစ်တယ်။သူကအလွန်ထက်မြက်ကြတယ်တရားကခုဆုတ်တရကပညာအမတန်မှထက်မြက်တယ်။အခုဒီကနေ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာဣတိဥပါဠိတော်ဆိုအဲ့ဒီခௌရသိက္ခာဟိုတည်းပေါ့ခௌတကနိကေတဲ့မှာဣတိဥပါဠိတော်ဟာခௌဆုတ်တရာကမြတ်စွာဘုရားစီတရားနာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့သုတ်တန်နေတာလေနော်ဣတိဥပါဠိတော်လို့ခေါ်တယ်ဣတိဥတကဘုရားတိလို့ဟောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကဘာလို့ तू ပြန်ဟောတာတော့ဆိုကောသမိရဲ့နန်းတော်မှာနန်းရပိပိယ3ဦးရှိတယ်။နန်းရပိပိယတွေကအပြင်ထွက်ခွင့်သိပ်ရှိကြအောင်နော်။ဖခင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှအဲ့တော့ကြောင်းသွားပြီးတော့တရားနာဖို့ဆိုတာသူတို့မလွယ်ဘူး။မလွယ်တော့အာမဝတိမှုရှိတဲ့အာမဝတိပိပိယရဲ့ချမ်းရအမျိုးသမီး900တို့ကဖခင်ကိုအမတမ်းမကြည်ညိုကြတယ်။တရားလည်းပဲအမတမ်းမလိုက်စားကြတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုယူပြီးတော့အစအစရရတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့အမျိုးသမီးကတော်ဥဒရာခါလေးနည်းနည်းကောင်းနေလို့ခုံးဆုပ်တရာလို့ခေါ်တာခုံးစာဆိုတာခါကောင်းတယ်ခါလေးနည်းနည်းကောင်းနေလို့ဒါပေမဲ့သူကအမတမသွက်လက်တယ်အမတမထက်မြက်တယ်ညာကောင်းတယ်သူ့ကိုဖះเจ้าကိုလွတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်တရားဟောတာတွေကိုနာယူခိုင်းတယ်နာယူပြီးသူကပြန်ဟောပြအဲ့ဒါကိုဣတိဥဒကပါဠိလို့ဆိုပြီးတော့မှတ်တတ်တင်တာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ခௌသုတ္တရာဟာပညာဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။နန္ဒမာတာဥပတိကပါဆိုတာဝေလူကန္နကိမြို့မှာနေတာ။သူကအစွမ်းတကူကြီးမားတယ်ပေါ့။နတ်တိနဲ့တောင်စကားပြောနိုင်လောက်အောင်သူကစွမ်းရင်တတိရှိတယ်။သူဇလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပါရယနာဝက်ခါထာလေးရသဗျာဟောတဲ့အမတမလေးနှစ်တဲ့သုတ်တန်ခါထာလေးကိုသူကအလွတ်ရညခါတို့ဘယ်နဲ့စောစောလို့ဆိုရင်ပါရယနာကိုသူကပိပိတတအတန်းနေတန်တာနဲ့သူ့ရဲ့ပြတ်သက်ဆောင်သူ့တိုက်အိမ်လာတာခါမှတက်ပြီးတော့သူကရွတ်လိရှိတယ်သူရွတ်ထာကိုတခါတော့ဝိသုဏမင်းကြီးကနားထောင်ကောင်းငင်သွားရတဲ့တိုက်ဆိုင်တော့ခဒရက်ပြီးတော့နားထောင်နေဆုံးတဲ့အခါသာရုခေါ်ဘယ်သူလဲလို့မေးတော့ငါဝိတ္တောနာမင်းကြီးပါလို့ဆိုပြီးအ အဲ့ဒီနတ်နဲ့စကားပြောရလောက်သူကလည်းဆောတတ္တိရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ခုံးဆုတ်တရနဲ့နန္ဒမတ္တာဆိုတဲ့ဒီဥပဒကပါနှစ်ဦးဟာအမျိုးသမီးဥပတိကာတွေထဲမှာသူကထိတ်တန့်တပြည့်ဤဖြစ်နေမယ်ဘောဓိဣမတ္တဝိရတ္တအတ္တထောတိပေါ့စတိဖျားရီဟာပွင့်တဲ့အခါမှာတဆုနဲ့တဆုဟုတ်ပွင့်တဲ့နေရာချင်းမတူဘူးသစ်ပင်ကိုမိပြုပြီးတော့သစ်ပင်အောက်မှာပဲတရားတို့တရားမြတ်ရချတာဒါထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ဘုရားဘာသာဝင်ဘုရားဘာသာမှာဖျားဖြစ်သမျှဟာသစ်ပင်အောက်ပလေကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သစ်ပင်အောက်မှာဖြစ်ရသလဲစဉ်းစားကြည့်အားလုံးသစ်ပင်ကဘယ်လောက်တန်မိုးရှိလဲဖျားတဆုနဲ့တဆုကလည်းပဲသစ်ပင်အောင်မှာမဖြစ်တဲ့ဖရားလို့မရှိဘူးအလုံးဟာတစ်ပင်အောင်မှာဖြစ်ကြတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုတစ်ပင်ဆိုတာသဘာဝအရေးလူတွေကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။တကယ်သူတော်စင်နေဟိုအရေးခိုးပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းတဲ့နေရာတွေတမိုးရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်။တော့လူလောကမှာတစ်ပင်အောင်နေတယ်ဆိုတာလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးလေ။အိမ်ထဲဝင်သွားရင်တော့တကားပိတ်ထားလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်မယ်။သစ်ပင်အောင်ဆိုတာတကယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတကယ်သူတော်စင်မှအလုံးမြင်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့သူသစ်ပင်အောင်မှာတရားတို့တရားမြတ်ရချတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတော့တရားတို့တရားမြတ်အတိညာနေရရှိဖို့အတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့နေရာဟာအရေးကြီးတယ်။လူဆိုတာတိတ်တိတ်ပုံလုံးတတ်တယ်။အဲ့တိတ်တိတ်ပုံလုံးတတ်တဲ့အကျင့်ဆိုးတွေဟာသစ်ပင်အောင်မှာလုံးလို့မရဘူး။နော်တော်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကသစ်ပင်အောက်ကိုညှလို့ကြတယ်။သဘာဝအရေးသဘာဝသစ်ပင်အောက်မှာပဲတရားနှလုံးသွင်းနေထိုင်ကြတာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖျားတွေဒီအတိညာဉ်ရသွားတာ။အတိညာဉ်ရတဲ့နေရာမှုဘောဓိပင်လို့ခေါ်တာ။ဘောဓိဆိုတာဘောဓိဩစတိစတုတ္တဘဂေတုညာနံသောတာပတ္တိမေတ္တဂရဂမိမေအနာဂမိမေအရဟတမေဆိုတဲ့မေလေးပါးမှာဖြစ်တဲ့အတိညာဏ်ကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာဘောဓိဆိုတာဉာဏ်ကိုခေါ်တာအဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုလည်းပဲဘောဓိလို့ခေါ်လိုက်တယ်အတိညာဏ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ဆိုပညာဘူမိပေါ့နော်ပညာရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာနေရာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဖရာတဆုနဲ့တဆုကမတူကြဘူးဒီကမ္ဘာမှာပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေတောင်ပါပဲကကုသနာမြတ်စွာဘုရားကကုကုပင်အောင်မှာပွင့်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကုကုပင်သည်ပေါ်နေပဲအကနိကေမှာတော့ကုကုပင်ဆိုအရေးကောင်းတယ်လေပမာပြည်မှာတော့ကုကုကနှစ်မျိုးရှိတယ်သင်္မောကုကုပမာကုကုအရေးရအောင်စိုက်တာသင်္မောကုကုလို့ခေါ်တယ်ပမာကုကုကအဲ့ဒါလောက်ကြီးအရေးမကောင်းဘူးအပင်ထွားတယ်သူကသင်္မောကုတ်ကုဆိုတော့အုပ်ဆိုင်ဆိုင်လေးပဲ။နမိမဆိုင်တာလည်းကုတ်ကုပင်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီကုတ်ကုပင်အောက်မှာကကုသနမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာ။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီခေတ်ကကုတ်ကုပင်သည်ပေါ်ရိပင်။ဒီကနေ့ခေတ်တော့အရေးရပင်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ထင်းခုတ်ဆိုင်နေကြတယ်။ပေါ်ရိပင်လည်းမသိကြတော့ဒါခေတ်ကုန်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနောက်မှာပွင့်တဲ့ကောဏကဗနာမြတ်စွာဘုရားကောဏကဗနာမြတ်စွာဘုရားကြတော့ရှေတဖန်းပွင်အောက်မှာပွင်တယ်တဖန်းပင်အောက်ရှေတဖန်းပင်အောက်မှာပွင်လို့ရှေတဖန်းပင်ဒီဘောရိပင်အဲ့ဒီခက်ကခဏိခက်တော့တာမန်တစ်ပင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သွားတယ်နောက်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကြတော့ညောင်ပိနေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီညောင်ပိနေပင်အောက်မှာပွင်တယ်ညောင်တော့ညောင်မဲ့ညောင်ကလည်းပဲညောင်အမျိုးအစားအစိတ်လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်နော်ညောင်ညောင်မဲ့ကအမျိုးအစားများဒီကောရောဘုရားပွင့်တဲ့ညောင်ကညာဘုဒ္ဓဟေအတ္တထာလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်ဟိုကတော့ညောင်ပိနေညောင်ပိနေပင်မှာပွင့်တယ်အဲ့ဒီပင်ကလည်းကတောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဆိုရင်တော့ဗောရိပင်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဗောရိပင်ဆင်းနေမှာမပပြဘူးအတိမမပြူကြတော့ခက်ကုန်သွားတယ်။ကောရဝမြတ်စွာဘုရားကြတော့ညောင်ဗုဒ္ဓဟိပညောင်ပင်လို့ခေါ်တဲ့အ အရွယ်မှာအဖျားမှာအပြီးတန်လေးရရှိရှိလေးသူ့ရွက်ကတမျိုးအဲ့ဒီမှာပွင့်လာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့ဗောရိပင်ဆိုတာအဲ့ဒီညောင်ပင်ကိုပဲခေါ်ပြန်တယ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘောဓိဣမတ်တဝိရတဒီရဲရင်ပြီးလုံလောက်ဝိရရှိတဲ့ဃောရမဖရာရဲ့အတိညာဏ်ရရှိတဲ့နေရာဟာအတ္တထဆိုတဲ့ညောင်ပုဒ်တွေဟိပင်ပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဖြာရိတ်ပွဲမှာအတိအကျဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကယသိရဲ့ခေါင်းရင်းမှာရက်ပြီးတော့ပြောနေတာနော်ဖြာရိတ်ပေးနေတာအဲ့ဒီဖြာရိတ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာအာလုံးပရိသတ်တွေကအများကြီးအဘရဝတိပြောတူတွေကလည်းဘုရားကြွလာမယ်ဆိုလို့ထွက်ပြီးတော့ကျူးဆိုကြတယ်လမ်းခင်ကြတယ်လမ်းပြင်ကြတယ်ပေါ့နတ်တွေပြမာတွေကလည်းရောက်ရှိနေကြတယ်ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကကြွလာတဲ့ဟာကိုကျူးဆိုပြီးတော့ရှ िख ိုးပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမှန်တမ်းများတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဝိရရဲ့အသေးလေးလည်းပါလာတယ်သူမိရရဲ့တေးကကိုကိုဝဆင်းပြီးဒါခင်လှူတယ်ဒါအသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်တာမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှုပ်တာတသိန်းပမာဏရှိတဲ့တန်ခါတွေကသူခန္ဓာကိုယ်ပေါ်နေဖြတ်သွားမယ်ဆိုမှုတ်အမှုတ်မှုတ်ညံ့ညံ့ဖြစ်သွားနော်ပြတ်ချက်သွားမှာပဲအကုန်အဲ့ဒါကိုဆွန့်ပြီးတော့သူကသူခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကနေရှောက်လန့်မှုတ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းရင်းမှာရက်ပြီးတော့ဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့စိတ်ဆန္ဒမျောလင်းချက်ကအလွန်ကြီးမားတယ်မျောလင်းချက်ကအလွန်ကြီးမားတယ်စိတ်ဆန္ဒကအလွန်ပြည့်ပြတယ်သူလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာဘုရားစုပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလို့မြတ်စွာဘုရားပိဋိပရိုဖက်စီပရိုဖက်စီခေါ်တာပေါ့တလောက်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါအနန္တကိုခေါ်တဲ့ဆိုခဏိခိတ်တောင်မှာပဲပင်လေထဲမှာလေဖြည့်အနိယဝန်ဖြစ်လို့ရှင်ဘယ်နည်းပုံတိုင်းတိုက်ပဲဆိုပျော်သေးတာပဲလေဒါကဖျားပဲမသိတာမှမရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်အကုန်ပြောနိုင်ဘာကိုချိပြောတာတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့ရဲ့စွန့်စားနိုင်တဲ့တတ္တိနော်လုံးဝနဲ့တတ္တိသူရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒသူလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားဒါတွေကိုကြည့်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကနောက်ဘယ်တော့မှမဆုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဖယ်တော်မုံတိုင်းဝင်မှာဆိုတာလို့ပဲဖယ်တော်ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတာจุတင်ပြောနိုင်တယ်ပစ္စပန်ရှင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီဗျာဒိတ်ပွဲမှာဣဒံသုတ်တဝါနဝဆနာအတ္တမတမဟိတိနောအတ္တမတမဟိတိနောအတ္တမဆိုတာဖះဆိုတာဘသူနဲ့မှမတူဘူးအမတန်မှထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူလောကမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီဘသူနဲ့မှမတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီပြားတဲ့တကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာတဲ့အမောဒိတာနရမရုနမတန်တိကတင်ဇလီအာလုံးပရိသတ်တွေကလူတွေရောနတ်တွေရောလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြတယ်တိတ်ကိုဝမ်းသာပြီးတော့သာဓုခေါ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပရိသတ်ကြီးတယ်မှာအလုံးကိုပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဩဘာပေးကြတာပေါ့နော်ခုခေတ်ဩဘာပေးတာလက်ခုပ်တီးတာအဲ့ဒီခေတ်ကတော့သာဓုသာဓုခေါ်ကြမှာပေါ့သာဓုခေါ်တာရှိတယ်ပိဋကတ်တွေကဝန္တာအာရဖြစ်ရင်ဒီကို့မှာပါလာတဲ့ဘဝတွေကိုမြောက်ကြတာတို့ဘာလို့ရှိတယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့ခုခေတ်လည်းအမျိုးမျိုးလောက်ကြတာအလံကန်ရန်နာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်မျိုးတော်လောက်တယ်ဝန္တာတဲ့အထိတ်မှကိုပြကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းဒါသုမေတ္တတေလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီပိဋကတ်ထဲမှာတဒါဟံမနောအသိမေခောနာမသူသိခိတောဓမ္မရုရှိကပြန်ပြောပြတာသူကောရမဖေယလက်ထက်မှာယဟန်ဘောကရောက်တဲ့ခါထာလေးကိုပြန်ပြောတာအဲ့ဒီတုန်းကတဲ့ငါဟာမိခဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အပြည့်သက်ထဲမှာသူပါတယ်သူ့နာမည်ကမိခရတဲ့ အသိပညာတတ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မေခါဆိုတဲ့လူငယ်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့သုတ္တဝဖြာကရဏံတစ္ထံသူမေတ္တမဟာမုနိသူမေတ္တရသေးကိုအခုလိုဖျားဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဖြာတဲ့စကားမြတ်ကြားတာကိုသူကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတံဝိတ္တထောဘဝိတ္တဝါနာသူမေတ္တိကရုဏာတေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာအများအပေါ်မှာကျင်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်သူဝိရယတိလေးရဲ့အပေါ်မှာသူဟာအဗ္ဗဓမ္မခင်မင်ပြီးတော့ယဉ်နှီးသွားတယ်စိတ်ထဲမှာနော်အဗ္ဗဓမ္မကြည်ညိုသွားတယ်ပေါ့မိခဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဖြာတဲ့စကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူ့ဝိရယသိပေါ်မှာသူကခင်မင်ယဉ်နှီးစိတ်တွေချစ်ခင်တဲ့စိတ်တွေကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတော့ပပ္ပစံတင်းစတံဝီရံတဟာဝအနုပပ္ပစေအဲ့တော့သူ့ဝိရယသိလေးကယသိဘဝယဟန်ဘဝကူးပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူ့နောက်ကနေတပည့်ခံပြီးတော့သူလည်းအဲ့တော့ယဟန်ဥခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ယဟန်ဥခဲ့တယ်တဲ့အော်ဒီတိုင်းဆိုရင်သူမိရာရဲ့တေကဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထမယသိဝရဟန်းဝတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတာလားမပြုတာမပြုဘူးလားယသိဘောနဲ့ပဲနေတာလားဆိုတာမရှင်းနိုင်ဘူးဒီစာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပပ္ပစံတင်းစတံဝီရံသဟတာဝအနုပပ္ပစိံသဟဝအနုပပ္ပစိံဆိုတော့သူမိရာရဲ့တေကဘုရားရိပ်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာရန်ဖြစ်တယ်သူလည်းလိုက်ပြီးတော့အတူတကွာသူ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်တယ်သို့ဆိုတန်ဟူတော်ပါတိမောက္ခတမေအိန္ဒြိယသူစာပင်စာတယ်ရန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူရသော်ပြပြည့်ညတ်ထားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သိခဗုဒ္ဓီနဲ့သူကသူထင်းထင်းရှောက်ရှောက်တယ်အိန္ဒြိ၅ပါးကိုလည်းပဲထင်းထင်းရှောက်ရှောက်တယ်မျက်စိနာနာလျာကာယအော်ဒီမှာတော့ပင်စားသူလို့ဆိုတော့အိန္ဒိ6ပါးလို့မဆိုဘဲနဲ့ဒီမှာ5ပါးလို့ဆိုတာထူနေတယ်။အိန္ဒိတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်တဲ့။တုဋ္ဌာစီဝောတတော်ဝီရောစိနတစိနသာသနာကာရကော။သူကအမတမဘဝမှာစင်စင်ကြဲကြဲမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးယဟန်ပြီပြီနေထိုင်လို့စင်ကြဲတော့အသက်မွေးမှုနဲ့နေတယ်။အဲ့တော့ယဟန်နေစင်ကြဲတော့အသက်မွေးမှုဆိုတာဆွမ်းခံစားတာပဲ။သူများစီမတောင်းမှုမယမ်းမှုနော်အလူမခံမှုဆွမ်းခံပြီးတော့စားတယ်ရတာနဲ့ချိန်တတ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့တခြားနေနဲ့စီးပွားမလုပ်ဘူးတရားဓမ္မတွေကြီးညိုလို့လှူတဲ့ဆွမ်းတစုံနှစုံခံယူပြီးတဲ့အခါဒါနဲ့ပဲမြတ်တာရောင်ရဲတယ်လို့ဆိုလို့တယ်တတော်ဝီတော်အမြဲတမ်းတတိရှိရှိနဲ့သာသနာစိနသာသနာကာရကောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်တာရှင်းသုံးခဲ့တယ်တဲ့သူဟာအဲ့တော့သူမိတာယသိနဲ့အတူဒီပင်္ဂရမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတပည့်ခံပြီးတော့သာသနာဘောဝင်တဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုယဟန်ဘောကရောက်သွားတာပထမဆုံးကတော့တကယ်ယဟန်ကောင်ယဟန်ပိတာဆိုနေတယ်အေဝံဝိဟရမနောဟံပပမိတ္တနာခေနစီအဲ့လိုသူမိရာရဲ့သိလေးကိုအားကျပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ယဟန်ခံတဲ့ပြိပဲ့တို့ပပမိတ္တေနခေနစီအဲ့ကျမဲ့သူ့အပေါင်းအသင်းတွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေရုပ်တွေဆိုရှိတတ်တယ်သူဆိုမိတ်ဆွေရုပ်ဆိုတာမဟုတ်တဲ့ဘက်ခိုင်းတတ်တယ်နော်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအကြံပေးတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတိုက်တွန်းတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုခိုင်းတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမြှုပ်ဆွဲတယ်လာပါတွားရအောင်ပြီးရဆိုင်လာတွားရအောင်ကတိပီလာတွားရအောင်မလုပ်မဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ခစားဝိုင်းတွားကြတယ်ပြောပါဏသဟာယတောက်ဖို့တောက်ဖက်ခစားဖို့ခစားဖက်အဲ့လိုမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နောက်မှာလိုက်သွားဒါမျိုးဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပပမိတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားစေတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေခင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေနောက်မှာပါသွားတတ်တယ်ဆွေရံနဲ့ပဲပါသွားတတ်တယ်တချို့ကအဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောပြတာ ဧဝံဝိဟရမနောဟံဒီလိုဒီလိုသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပေမဲ့လို့တဲ့ပပမိတ်တေနာခေနစီနိယောစီတောအနာစာရိသူမေခာပရိတံတိတောမဟုတ်တေအလုတ်တွေပေါ်မှာသူခိုင်းတာနဲ့သူရဲ့ဆွဲတရားကြောင့်သူရဲ့ပါဆွေးလို့တော့เนาะတိုက်တွန်းတာကြောင့်မလို့သူဟာတကယ်ကိုအကျင့်ကောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းလမ်းမှန်ကဆုံးရှုံးနေတာသွားတယ်ဆိုတော့သူကအကျင့်ပြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်လူတော်လူကောင်းဘဝကနေပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမှားပြီးတော့အကျင့်ပြည့်သွားတယ်ဒါတတိထားစရာပဲပေါ့သူတိုင်းသူတိုင်းပါဒါဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကကြည်ပေါ်တုတ်တဲ့ချင်းအသေဝနာစပါလာနာအတိညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲဆောင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ ਨੇ မပေါင်းမိစေနဲ့တဲ့ပေါင်းမိရင်သူ့နောက်ပါသွားရတယ်အဲ့ပြောအဲ့တော့သူဟာအဲ့လိုမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်အနာစာရိမချင့်တဲ့မသိမ့်မလျော့တဲ့အကျင့်တွေအကျင့်နဲ့ရှမ်းတော်တွေနဲ့မသိမ့်မလျော့တဲ့အကျင့်မျိုးတွေချင့်နေပေါ့ဒါမို့အဲ့မျိုးတွေချင့်ပြီးတော့သူမဲ့ခါပရိဒတ်တိတော်တကယ်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကနေပြီးတော့သူကပျက်စီးသွားတယ်ဝိတကဝတိကောဟုတ်တော်သာသနာတော်အပက္ခမေနောက်ဆုံးကြတော့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေမကောင်းတာတွေလုပ်ရင်ကနေပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့စိတ်ကူးနောက်ပါသွားပြီးတော့လူထွက်သွားရတယ်သာသနာဘောင်ကထွက်မှာပါတယ်သာသနာဘောင်ကထွက်ဖို့ဆိုစိတ်ကူးရလားအများကြီးပဲလည်းလည်းကူနဲ့ထွက်ရတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းကျစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုအားကျတဲ့အတွေးတွေတွေးပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတွေကလူထွက်ကြတာများဘုန်းကြီးလူထွက်တယ်ဆိုတော့လည်းကူနဲ့ထွက်တယ်လို့တော့မအောင်မိနဲ့ဟိုငဲ့ဒီငဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးတွေသာသနာဘောင်ရောက်လာပြီးတော့ပျော့လို့ကြီးနေတယ်လို့မအောင်မိနဲ့နော်အလုံးအတော်တော်များများအောင်းနေတာရခိုင်နှုံများတယ်ပြောလို့နေတာရခိုင်နှုံအနေငယ်မအောင်းနဲ့လို့ထွက်သွားတဲ့ကိုရော်လေးတည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတခါတော့ငါတောင်းမပုံဝတ္ထုတွေတခုရှိသေးတယ်မန္တလေးမှာတဲ့စားချနေတဲ့ဘုန်းကြီးကြီးတွေကလူထွက်သွားသူကတပည့်တွေကိုစားချပြီးဝါ20လောက်ကျော်မှထွက်တဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့တနေ့ကျတော့သူကခေါင်းပေါင်းဆိုင်ကြီးပေါင်းပြီးတော့မဟာမြတ်မုနိဖရာကြီးဘက်ကိုဖရာတော်ရှိခိုးရင်ပြန်လာတော့သူ့တပည့်တွေနဲ့တွေ့တယ်။သူ့တွေတွေနဲ့တွေ့တော့သူစားချပေးတဲ့ကိုတော်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ဟာဆရာကြီးတင်ငန်ပြောင်းဖို့ပါသူတို့စားပြန်ချပေးပါနဲ့ဆိုပြီးတင်ဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်။ပြောတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတူတဲ့ကြည့်ပါပြောတော့ဆိုမလုံးကြပါနဲ့ကိုတော်တို့ဒီဘွားရောက်အောင်မနေကြိုးစားထားတာပါလို့ဟာလူထက်ဖို့ဆိုလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘွားရအောင်ကိုမနေကြိုးစားထားတာမလုံးချပါနဲ့လို့ပြောတယ်မလုံးချပါနဲ့ကိုတော်တို့ဒါရအောင်ဒီခွေရေးရအောင်ကိုမနေကြိုးစားထားတာပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလူထက်ဖို့ဆိုလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဝတ်ပြီးမိဝတ်ပြီးရင်လည်းဟိုငဲ့ဒီငဲ့နဲ့အဲ့ဒါလို့နေပြီးပြဲသွားကြတာပဲအဲ့တော့ဒီကဒီပုဂ္ဂိုလ် तू ပြောတာလည်းကြည့်ဝိတကဝတိကောဟုတ်တော်ပါစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့စိတ်ကူးတော့စိတ်ကူးရဲ့ဟိုဆွမ်းဆောင်မှုနောက်စိတ်ကူးနောက်လိုက်သွားပြီးတော့သာသနာတော်အပက္ခမေသာသနာတော်ကထွက်ခွာခဲ့ရတယ်ဆိုတာလူကိုလဲခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာပစ္ဆာတေနကုမေတေနပယုတ်တော်မတုခန္ဓကအဲ့နောက်ပိုင်းလူဖြစ်သွားတော့လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီခုနမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေသူ့ပေါ်မှာမကောင်းတာကိုတိုက်တွန်းတဲ့မိတ်ဆွေကသူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုကြောင့်အမေအရင်ကိုတောင်တတ်မိသွားတယ်။အဲ့လိုထိအောင်လူစုဥွာရောက်သွားတယ်နော်။ခါတရိန်ဒုထမှာပယုတ်တော်မာဒုက္ခတနာသူ့အမေကိုတတ်ပြစ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါအကရိန်အနန္တရိယခါတရိန်ဒုထမှာလည်းတော့စိတ်ဆိုးမှဆိုးမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့အမေကိုလုံးကျန်တက်ဖြတ်ပြီးတော့အာနန္ဒရိယကံကြီးထီအောင်ချူးလွန်ခဲ့မိပါတယ်။ဒါကုသိုလ်ဆိုတာသိကြောက်ရှာကောင်းမိတ်ဆွေရဲ့ကျုပ်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဘုန်းကြီးဘွားကလူကိုလဲသွားလူဘွားရောက်တဲ့အခါမှာအဆိုးရီ အကောင်းဓာတ်တွေတူးဆိုင်တွေလုပ်ရင်နောက်ဆုံးကအမေတတ်တဲ့ဘဝထီအောင်ရောက်သွားတယ်။လမ်းကြောင်းကအဲ့လောက်ထီအောင်ဆိုးသွားတယ်။အဲ့တော့သူဘယ်ဘဝရောက်သွားတော့ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့အတိတ်ကြောင်းတွေကိုအကုန်မချမ်းမချွင်းပြန်ပြောနေတာနော်။တတော်စုတော်မဟာဝိစိန်ဥပပန္နောသုထာရမ။အဲ့ဒီကနေသိတဲ့အခါကျတော့တဲ့အမတန်ကိုဒုက္ခချီးမားတဲ့မဟာအဝိစိငရဲ့ကြီးမှာသွားဖြစ်ရပါတယ်။အဝိစိဆိုတာမီးတောက်နေတာအကြာအလတ်မရှိအောင်ဘယ်တော့မှမီးရငိမ့်နေမရှိဘူး။အများနဲ့မီးလျံနေတာအကြာမရှိအောင်တယ်လို့အဝိစိဝိစိဆိုတာအကြာအလတ်။ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြာအလတ်လည်းမရှိဘူး။တရဝရီရောသွားတယ်လို့လည်းမရှိဘူး။အပူထဲမှာအတ္တိထဲထားတယ်လို့ပဲ။တရဝရီအများကြီး။နော်ခံမှုထဲမှာပဲစီလေးတွေထည့်ထားတယ်လို့ပြည့်အဝိဇ္ဇငယ်ကလူပြည့်တို့ကျက်တိကျက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားငါးกว่าတော့ကြည့်ပါလားငါးဥတွေကလောက်ကတ်နေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်ငါးဥတွေကငါးပြီးခင်ငါးသာမိခင်ရဲ့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ဥတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွဲနေလေအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇငယ်ရောက်သွားလို့ရှင်တယ်အဲ့လိုဒီတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးအများစုကြိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကတ်နေတာညာကြီးပဲအဲ့တော့အကြမ်းလက်မရှိအောင်အမတ္တများတဲ့ရေဒုက္ခရေဘုံရောက်ပြီးတော့သူကဝိနိပါဒကတောတန်တော်တန်တရိဒုက္ခိတောစိရံအမေရဲမှာအခုလို့ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တာဝိနိပါဒဆိုတာကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံရောက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့ဆိုဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ဘူးလေမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့စဉ်စဉ်ရဲနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဘာပေါင်းများစွာတန်တရားမှာကျင့်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝကလေးကသေသွားလိုက်တာနာပုနောအတ္တံဝိရံသူမိတနရပုံပေါ်သူချစ်ခင်မြတ်တော်ခဲ့တဲ့သူမိတရသေးဘဝကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီတန်တရားထဲမှာတစ်ခါမှမကြုံရတော့ဘူးမတွေ့တော့ဘူးအဲ့တော့ဘဝဆိုတာခဏတွေ့ကြတာမျက်နှာတွေ့တာအဲ့တော့သူမိတကြားရိတ်ပဲတော့ကသူကအမဓမ္မချီညိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟုတ်တန်တရားထဲမှာသူကတစ်ခါတည်းအဝိဇ္ဇကြသွားပြီးတော့နောက်တစ်ခါမှကိုမတွေ့တာတဲ့ဒီဘောမရသွားတစ်ခါမှမတွေ့တော့ဘူးအဲ့တော့မတွေ့တဲ့ကဘာဘလောက်ကြာလို့ဆို၄သင်ချိန်နဲ့ကဘာတသိမတွေ့ရတာတနေ့မဟုတ်ဘူးရှင်းတွက်လို့မရတဲ့ကဘာက၄ခါချုပ်တယ်ရှင်းတွက်လို့ရတာကတသိဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒီကကိမဲ့တာကွာ၄ခါလောက်ကျုံပြီးတော့ကဘာတသိန်းအဲ့ဒီ၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကလပတ်လို့တခါမှပြန်မတွေ့တော့တာတဲ့။နောက်အတ္တမိန်ကပ်ပေသမုဒ္ဒံမိမစ္ဆောအာသိန်တိမိန်ကလောဒီဘဒ္ဒကဘာရောက်တဲ့အခါကြတော့တဲ့။သူကဘာဖြစ်တော့ပင်လေကြီးထဲမှာတိမိန်ကလာဆိုရယ်ငါလာဖြစ်တယ်။အင်မတန်ကြီးတဲ့ငါမျိုးတွေအဲ့ဒီငါကြီးတယ်တိမိဆိုတဲ့ငါးကိုပြိုနိုင်လောက်အောင်ချီးလို့တိမိင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်။တိမိတိမိင်္ဂလာအဲ့ဒီငါးတွေอ่ะအဲ့တော့တိမိဆိုတဲ့ငါးမျိုးကိုပြိုနိုင်လောက်အောင်ဒုက္ခတကုတ်ရချီလို့တိမိင်္ဂလာပင်မယ်ထဲမှာပဲနေတယ်ငါးကြီးတွေ။အဲ့ဒီတိမိင်္ဂလာဆိုတဲ့ငါးမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌဝဟံသာကရိနာဝံခောစရတ္ထဘုပါကမေပင်လေသွားတဲ့တင်မောကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အစာထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတင်မောကြီးကိုဖမ်းဖို့စားဖို့မြို့ဖို့လုပ်တာ။နော်ပင်လေထဲမှာမျောလာတာဆိုရင်ဒါသူတို့ကအစာပဲဟပ်မှာပဲ။အဲ့တော့ပင်လေထဲမှာရှေးခေတ်ကရွက်လေကြီးတွေပေါ့လေချီးကြီးတွေအဲ့ပင်လေထဲမှာရောက်လာတဲ့လေချီးကြီးကိုသူကအစာရှာတဲ့အနေနဲ့လေကြီးကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဒီရောက်တတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌဝမံဝါနိစာဖိတာဗုဒ္ဓတိဋ္ဌမနုဿရ အဲ့ဒီငါးကြီးကသူတို့လေကြီးကိုမျိုးဖို့အမီးနဲ့ပုတ်ဖို့ပစက်ကြီးဟပြီးတော့လာတဲ့အခါအဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးပေါ်မှာပါတဲ့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့អော်ကြတယ်အဲ့ငါကြီးမျက်နှာနဲ့អော်ကြတယ်နှုတ်ဘုဆိုလေကြီးကမျိုးသွားမှတော့ကနော်လေကြီးကမျိုးမှာသူပစက်ကြီးအချီးကြီးသင်္ဘောကြီးတဲ့လင်းခက်သာပို့ချီတာအဲ့ဒါကြီးမြင်တော့ကုံတွေကကြောက်ပြီးတော့អော်ကြတယ်တဲ့អော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဂေါရမဖေရလောကမှာပွင့်နေတော့ဂေါရမဖေရကိုတန်တာပြီခောရမောတိမဟာကုတ်ခောတံသုတ္တဝါတေဟိဥဒိရတံခောရမဖေရကဲတော်မူပါခောရမဖေရကဲတော်မူပါနဲ့អော်လိုက်ကြတာသူကုံတွေကအဲ့ဒီတော့អော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုပ္ပတ်ပညာသရိတဝါနတတော်ကာလင်ကတော်အဟံဂေါရမဖျားဆိုတဲ့အတန်ကိုဂေါရမဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့မိသားရဲ့သေးဝါတော့ဂေါရမဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတန်ကသူကြားဘူးအဲ့ဒါလေးပြန်တတိယပါကဲကဘာဝုံတော်များကြောက်တော့ရင်ပြန်တတိယတယ်အံ့ဩကြကောင်းနားထဲမှာအဲ့ဒါကြားလာတော့ဒီအတန်ကကြားဘူးပါလေခေါရမဖေရကဲတော်မူပါဆိုရဲခေါရမဆိုရဲအပန်းကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုပ္ပတ်တင်ညာတရိတဝါနတတော်ကလင်ကတော်ဟာအမှတ်ညာလေးကပြန်ပေါ်လာတယ်။ဘာလို့ပေါ်လာတော့ဖြာရိတ်ပွဲမှာဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေပြန်ပြီးတော့ကြားရအောင်လားပြန်မှတ်မိလာတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ထူးဆန်းတယ်အဝါနှစ်တူတို့လေးလည်းမဟုတ်ဘူးကဘာပေါင်းမြောင်များစွာကိုပြီးပြောက်ပြီးတော့နေတာအပြန်ပြီးတတိယလိုက်တာအဲ့လိုတတိယလိုက်တဲ့အခါမှာသူကသေသွားတယ်ငါကြီးကသူများကိုဒုက္ခမပေးတော့ဘဲနဲ့ငါဟာသေသွားတယ်သေသွားပြီးတော့ကောရမဖရာဆိုတဲ့အတန်ကိုအာယုံပြုရင်းကနေပြီးတော့တာဝတိယံကုလေအိတ်ေသာတော်ဗြမဏသာတိယံတာဝတိမျိုးကဗြမဏလူမျိုးကြီးအိမ်မှာတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဗြမဏလူမျိုးအိမ်မှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်ငါးဘွားကတည်ပြီးတော့လူတော်ဖြစ်တယ်တာဝတိမျိုးရောက်သွားတန်တရာဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲရောက်ချင်ရောက်တယ်ယထာကမ္မံဂမိတ်တန်တိပုံညပါပဖလူဘကကုသကံအကုသကံအလိုက်လူတွေဟာဘဝဟိုဘဝရောက်လိုက်ဒီဘဝရောက်လိုက်အကုသိုလ်ကကြပ်ပြီးအကုသိုလ်နောက်ပါသွားပြန်ကုသိုလ်ကကျိုးပြီးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နောက်ပါသွားခုဂေါရမဖေရဆိုတာជីနူးခဲ့တဲ့ဖြာရိပွဲတုန်းကជីနူးခဲ့ရတဲ့ဟာလေးကပြန်ပေါ်လာအဲ့ဒါလေးကကဲတင်သွားပြီးတော့သူကလူဘဝပြန်ရောက်တာဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါလေးကတန်တရားကျင်းနေဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲဒါမို့လို့ကိုရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဆိုရင်ကောင်းတာလေးတွေဆွဲနေအောင်လုပ်ထားမှရ။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပုံနာမျိုးမှာလူဖြစ်တဲ့အခါအာသိန်ဓမ္မရုစီနာမတပ္ပပပစိကုစကောလူဖြစ်ရုံမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာဆိုအလုံးဝဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာမုံတီးတတ်တဲ့အမှန်တရားကိုသာကြိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မရုစီအမှန်ကိုသာကြိုက်တယ်မကောင်းတာတွေမလုပ်ဘူးမွေးကလေးကသူ့တော်ကောင်းလေးဖြစ်လာတယ်ရှိတယ်လေတချို့ကလေးလေးတွေကနော်မွေးတယ်ကသူ့တော်ကောင်းတာတွေဓမ္မရုစီမန္တရားကိုမျက်နှာတွေပုတ်ကိုဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌဝဟံလောကပစ္စောတံသတိယတတ္တဝတိကောခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းသာဝတိမြို့ကြွကြွလာတတ်တယ်စီရောအကြောင်းမှာတရင်သုံးနေရှိတော့တစ်ချိန်တော့သူခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုနဲ့ဆုံမိသွားတယ်ပေါ့ကျုံတွေ့ကြုံသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့သွားတဲ့အခါမှာမဟာစေတဝနံခန္ဓဝါပပိစေနာခရိယံစီရောအကြောင်းတော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့သူကလူပေါင်းခွာရှောင်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာရှင်သာမဏေပြုတ်လိုက်တယ်တဲ့ဘုရားစီမှာရှင်ပြုတ်လိုက်တယ်ဥပေမိဗုဒ္ဓံတိတ်ခတ်တုံရတ္တိယာအထိဝတ္တသာဘလောက်ထိအောင်ပြန်လို့တော့ မြတ်စွာဘုရားကိုနေ့ခါညခါတနေ့၃ခါလောက်ဘုရားစီကိုရောက်တယ်မြတ်မြတ်လို့လို့စိတ်ကတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တဒာဒိဋ္ဌဝပုဏိအာဟစိရံဓမ္မရုစီတိမံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနာသူကကိုရင်ဝိုးပြီးတော့မကြာခဏရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဓမ္မရုစီမင်းနဲ့မတွေ့တာကြာလှပြီသူ့မိတာကတော့တွေ့ပြီးတော့ခုမှတခါဒုတိယအချိန်တွေ့တာလေပထမတွေ့တော့ငါဖြာလေးပွဲမှာတွေ့ခဲ့တယ်အခုတခါတွေ့တာဒါဒုတိယအချိန်ပဲရှိသေးတယ်ကဘာပေါင်းက၄တင်ချင်းနဲ့ကွာတည်းအဲ့တော့ကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားကသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်တဲ့ပြန်စဉ်းစားပြီတတောဟံအဝစံဗုဒ္ဓတတာဒိဋ္ဌဝါမုဏိအာဟရသော်ဘုရားပြောလိုက်တယ်တဲ့စိရံဓမ္မရုစီတိမံဓမ္မရုစီမင်းနဲ့မတွေ့တာကြာလာပြီသူ့ကိုဓမ္မရုစီလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့မတွေ့ရတာကြာလာပြီတတောဟံအဝစံဗုဒ္ဓပုပ္ပကမ္မပပဝိတအတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိယစေနိုင်တဲ့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအခုလို့မိန့်ကြားလိုက်တာဖြစ်တယ်တဲ့သူစီရန်တတပုံညာလက္ခဏာပฏิပုပ္ပိနဝိတ္တဒပစ္ဆယအတိတ်ဘဝတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစင်ကြတန်ရှင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုကာယတော်ဟာကုသိုလ်ရဲ့အမှတ်သားတွေရောက်ပြားစွာပါရှိတယ်တတပုံညာလက္ခဏာဆိုများစွာသောအမှတ်သားတွေကုသိုလ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကပါရမီပုံရိပ်အမှတ်တစိတ်တွေပါ။နော်သူများနဲ့မတူတဲ့လှပချောမောတပ်ပေတဲ့ရုပ်ဆင်းဥပမာဆိုတော့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်ခုံးကလှတယ်မျက်နှာကလှတယ်ကိုယ်ကာယပုံမှန်တဏ္ဍာကလှတယ်အသားရည်ကလှတယ်ဒါပါရမီပုံရိပ်တွေပဲလေ။ပါရမီရဲ့ပုံရိပ်ကျေကြတော့မျက်လုံးတော့ပါတယ်မိတ္တိတေးလေးဖြစ်နေအဲထိုင်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ချဲ့သေးတယ်တချို့ကအာနှကောင်းကပြားချက်ကြီးဖြစ်နေတယ်လူလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့ပါရမီပုံရိပ်ဆိုတာအဲ့တော့အလွန်ဆုံးအလှဆုံးပုံရိပ်လေးတွေကိုကုသကံအနေဖြင့်ဖြန့်ပေးတာအဲ့ဒါကိုတတပုံညာလက္ခဏာလို့ပြောတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမှတ်သားတွေအားလုံးဟာအမှတ်မှကုသကံရဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေပေါ်နေတယ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အဟမေသသူပိက္ခဏတဝပတ္တမိနိရုပရံဝိက္ခသူကအာရပါရမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ပြီးသူပြောလိုက်တာပါရမီပုံရိပ်အမှတ်တစိတ်တွေနဲ့အလွန်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရရှိတဲ့ရှင်ဘုရားကိုဒီကနေ့သူဖူးတွေ့ရပါတယ်နိုင်ရှင်တရားနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောတော့ပြောလို့မရတော့အောင်တင့်တယ်တပ်ပေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်ကာယတော်ကိုသူကတွေ့ရပါတယ်လို့လို့လျှောက်တယ်သူစိရံဝိဟတဓမ္မောမယအတော့ကြမြင်စွာဖုံးအိုလာတဲ့အဝိဇ္ဇာတည်းဟူသောအမှောင်တိုက်ကိုလည်းပဲအရှင်ဘုရားဟောပြောခြင်းနဲ့သူဟာအမှောင်ကင်းသွားပါတယ်သူစီရခေနတတိဝိသောဝိတာဝိသောတိတာသူစီရအခေနအလွန်စံကြယ်တဲ့ညာအမြင်နဲ့တဏှာတည်းဟူသောသမုဒ္ဒရာကြီးကို၆ကံ၆ခန်းတော့အောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့တဏှာကိုမြစ်နဲ့ဥပမာသမုဒ္ဒရာနဲ့ဥပမာပေးထားတာဘာလို့လို့ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဏှာကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးလူဘာပြည့်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့ညံ့မြင့်နဲ့ပဲသူက၆သိပ်တော့အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့ဆိုလိုတာကတဏှာကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ပါမပြည့်တဲ့တဏှာကိုလည်းပဲလှုပ်ပါပြည့်အောင်သူလုံးနိုင်ခဲ့တယ်။တင်စားပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။ပင်လယ်နဲ့တူတဲ့တဏှာဆိုတဲ့သုံးတရာကြီးကို အလုံးစင်ကြဲတဲ့ညာမြင်တဲ့တဏ္ဍသဘောတရားကြီးကို6ခန်းတော့အောင်သူလုံးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူစိရန်အမလံဝိတော်ဋိတံအလုံးကိုစင်ကြဲပြီးတော့အညစ်ကြေးကင်းတဲ့အတိညာဉာဏ်ဖြင့်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုလည်းပဲသူဟာရရှိခဲ့ပါပြီလို့သူစိရန်အမလံဝိတော်ဋိတံနယနာညာနမလံမဟာမုနိရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အစွမ်းကြောင့်သူတရားတွေနာရလို့အဲသူကတရားဥဒိယမြတ်ရတဲ့အခါမှာရှောက်တဲ့စကားလေးပေါ့ဒါအတော်စင်ကြယ်တန်ရှင်းပြီးတော့အညစ်အကြေးကင်းတဲ့ဩညာအမြင်ညာနဲ့ပြီးတော့မျက်စိအမြင်ကိုသူကရရှိခဲ့ပါပြီစေရကာလသမင်ခီတော်တရားအဝိနတ်တော်ပုဏရန္တနာစေရံဒီပေါင်းများစွာကာလရှိချာအရှင်ဘုရားနဲ့ဆုံစည်းခဲ့ရတဲ့ဒီကံကြမ္မာတွေဟာတဲ့ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုံပြီးကြပြန်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်နိသာသနာလေးသိဉ္ဇင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးအလုံးကိုကြာမြင့်စွာကွဲကွာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကတွေ့ဆုံပြီးတော့ကြည့်နူးခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကြောင့်အခုပြန်ပြီးတော့ဆုံရပြန်ပါပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကြောင့်ပြန်ဆုံရအကုသိုလ်တွေလုံးလို့ကွဲသွားတာကွဲသွားရတဲ့အခုပြန်ဆုံရပါပြီတဲ့ပုဏ္ဏရိသသမဂတောတရားအရှင်ဘုရားနဲ့ဒီကနေ့ပြန်ပေါင်းမိပြီဆုံမိပြီနာဟိနတ္တန္တိကတာနိခောရမဒီစကားလေးရမှတ်သားစရာကောင်းဩခောရမမြတ်ဘုရားတပည့်တော်တို့လှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာဘယ်တော့မှပျောက်ပြတ်မသွားဘူး။ကိုလှုပ်ခဲ့တာလေကြာညင်တော့ကြာမယ်။ပျောက်သွားတာမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကံတရားဆိုတာဘယ်တော့မှပျောက်မသွားဘူး။ပြန်ပေါ်လာတယ်။နည်းနည်းပဲဖြစ်စေ၊များများပဲဖြစ်စေကံတရားဆိုတာပျောက်သွားတာမရှိဘူးတဲ့။အခွင့်အခါမသိလို့မပေါ်လာတာဖြစ်မယ်။ပြန်ပေါ်လာမယ်တနည်းကြောင့်။အဲဒါကြောင့်မို့သတိထားပြီးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါသူယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှယဟန်နေဘူးသူယဟန်နေကိုသူပြိဋိဘံဆံဃာတိမှာသူပြောတဲ့စကားလေးကဘာလဲတော့ဆိုခိတိတာသာပိတမရှံတရဘဝတ္တပေသမှုဟတာသူရင်ထဲကခိတိတာတွေအကုန်လုံးရှုမိရှုဖြစ်စည်းခဲ့ပါဖြစ်စည်းပြီးပါပြီတဲ့ဘဝတ္တပေတမှုဟတာဘဝဟုသမ ्या ကိုလည်းပဲပဲ့ဖြတ်ပြီးပါပြီနောက်ဘဝဆိုတာသူမှမရှိတော့ဘူးကိလေသာမရှိတော့လို့နောက်ဘဝဆိုတာသူမှမရှိတော့နာဂောဝပန္နနာစစ်တဝဝိဟရမိနာတော်ချိုးရည်နဲ့တုံအောင်ထားတဲ့ခြေတော့ကိုထုခတ်ထားတဲ့ဆင်းကြီးဟာအဲ့ဒီထူးချိုးကိုဖြတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားသလိုပဲသူမှာနှောင့်ဖွဲ့တွေလုံးဝကင်းပြီးအာတော်ကင်းကားစားအခုနေရပါတယ်။သောကတံဝဒမေအာတိမမဗုဒ္ဓတာတန်တိကေအရှင်ဘုရားထံတပည့်တော်လာခြင်းဟာကောင်းတော့လာခြင်းပါ။အဲ့မှာဓမ္မအကျိုးရှိလိုက်တာအရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့ရတာအလုံးကိုအကျိုးရှိပါတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်။ကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိတ်သောဝိစာအနုပ္ပတကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာပုရိအားလို့ခေါ်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်သောတတိညာဒေဝဇခုညာအာတဝခေယညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝိသညာ၃ပါးကိုသူရရှိပြီးပါပြီတဲ့ကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေလိုက်နာချက်သုံးလို့ပြီးပါပြီတဲ့သူအပြည့်ဆုံးဉာဏ်နာဖြစ်သွားရင်ဒါလုပ်ငန်းပြီးသွားပြီပေါ့ပဋိသမိရာစတတ်သောဝိမောက္ခပိစအဋ္ဌိမေပဋိသဗ္ဗိဒညာ၄ပါးကိုလည်းသူရရှိပြီးပါပြီတဲ့ဝိမောက္ခပိစ္ဆအဋ္ဌိမေဝိမောက္ခ၈ပါးဆံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေကိုလည်းသူရပြီးပါပြီတဲ့သရပိညာသစ္ဆိကတာအဘိညာဉ်၆ပါးအစွမ်းတကူတွေကိုလည်းသူရပြီးပါပြီဆိုပြီးကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်းအလုံးလုပ်ပြီးပါပြီလို့ပြောတာနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်အနည်းကြတော့ယဟန်နေရအဲ့လိုသူတို့ဘုရားအကြောင်းတွေကိုပြောတာကိုဏိကုံချုပ်တဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌံတုတံအာသမဓမ္မရုစီယောထေရောဣမကာထာယောအပသိဋ္ဌာဒါမှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်အခုပြောရတဲ့ကာထာပေါင်း29ပုဒ် ဲ့ဒီကာထာပေါင်း20ကျော်ကိုဓမ္မရူစီယာဆိုတဲ့မထေရဟာရွတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝဇာလံကိုမတန်းတင့်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူအဲ့ဒီတိုင်းပဲစာပေအနေနဲ့မတန်းတင့်ထားတယ်ဆိုတာအပဒါနပါဠိတော်မှာဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီဇာလံလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘဝမတန်းလေးတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တို့ရတွေဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအတိညာလေးတတိနဲ့အတိလေးရသွားလို့ရှင်ကိုယ့်ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်များအတိုင်းကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိသက်ချာရှင်ဖေယဘုရ
1: ား
0: ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မအ
1: တ
0: ိညာရှိမသာလင်
1: ဓမ
0: ္မသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: န
0: ိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မအ
1: တ
0: ိညာရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်းကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဘင
1: ်
0: ရှင်းခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝုထုအစုစုတို့ဖြင
1: ့်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှုဤဘုရားကကိုမိအဖာအဖို့ဖာဆွေမျိုးညာတိတို့အား ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နာလောကဆောင်နာတို့အားကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ဝေငှပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်23ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမေဃဗြဟ္မစရိယာအကျင့်နှင့်လူမိုက်လံဖြတ်ကြရန်တရားတော်
1: အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာသင်္ခါရာပစ္စယဝိညာဏဆိုဝိညာဏယခုဘဝလို့မှတ်ပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာကအတိတ်ဘဝလို့မှတ်ပါဒါဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာကဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိမှုသင်္ခါရာဆိုတာပြုပြင်မှုအဲ့ဒီမသိမှုကအုပ်ချုပ်ပြီးပြုပြင်လိုက်တာနဲ့မသိမှုတရားကအုပ်ချုပ်တယ်။အုပ်ချုပ်တော်လောက်ခံကကျူတော်အမှုတော်နှစ်ခုကပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လိုက်လို့ဒကာဓမ္မတွေအစာဝိညာဉ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်လေးဟာလူမိုက်မှလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာပဲဆိုတာမှတ်ထားတယ်။ဒါမိဘောင်းလေးရောက်လာတာဝိညာဉ်ကအစပါပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်း။ဝိညာဉ်ဆိုတာဒီကားလို့သင်္ဒဂရမတို့စာမို့ဝိညာဉ်ခေါ်နေတာခန္ဓာငါးပါးပေါ်တာကိုဆိုတာ။ဝိညာဉ်ဆိုတာဒီဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းလို့မမှတ်ကြပါနဲ့။အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးစပေါ်တာယခုကအမိဘောင်းလေးစပေါ်တာလို့မှတ်လိုက်တယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါသတ္တဝါအစဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုပြင်လို့တွတ်ဒီဘဝအမိဘုံကောင်းတဲ့အစဝေခန္ဓာငါးပါးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ထားရတယ်။ဒါကုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းဒီနှစ်ခုကစလို့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်တာပဲ။ဘုရားနာမယမဂရိရှင်မှာမယ်တဲ့ဟိန္ဒူဂျိန်အစရှိသည်တို့အမျိုးမျိုးပုံပုံနေတဲ့သူတို့လည်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပဲတဲ့မထူးပါဘူးထူးကြတယ်ဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာလာကြတာကဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိတယ်တိုင်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်မိစ္ဆာရိဓိလည်းလာတာပဲသမာဓိဓိလည်းလာကြတာပဲသမာဓိဓိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီဝိညာဉ်ပဲမိစ္ဆာရိဓိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိညာဉ်လာကုန်တော့ထူးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာလာဘုံမှာအတူတူပါပဲကွာလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာမှာလာဘုံမှာအတူတူပဲကွာသွားရခရင်မတူဘူးကွာသွားရခရင်ကြတော့လာဘုံမှာတော့လာဘုံမှာတူကြပါလေသွားရခရင်မှာမတူဘူးဆိုတော့မနေ့ကလည်းရှင်းလင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြည်သာတရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစနှစ်ခုမှလည်းအတူတူပဲဒီဘဝရောက်တဲ့အခုအနေလေးပြထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမှာကိုအတူတူပါပဲလို့တရားကျွဲတရားသစ်တို့ဒီတိုင်းမှတ်ရပါဘူးသူသေးရလားတရားမထူးတာဒီဘဝရင်မပြကြပါအောင်ဆိုဒီဘက်ကတိနံပါးနှစ်နံပါးဒါရေဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဩဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ပြီးတော့ဓမ္မတွေရထားတဲ့ပါဠိတော်ကဝိညာဉ်ပြီးရင်ဒီနာနာယုလာမှာပဲနာယုလာပြီးသလနာဆိုတဲ့သက္ကုတ္တရခန္ဓာစီဘကာယမနရောသလနာပြည့်စရာဖတ်တဆိုတော့ဖတ်တပြည့်စရာဝေဒနာဆိုတော့ဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာ၃မျိုးလားဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဘက်ကလူလိမ္မာမှာလည်းဒုက္ခဒုက္ခ၃မျိုးလားမှာပဲအလေကဒီတိုင်းပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ပိဿုဗ္ဗံဘောကမှာလည်းတရားဓမ္မတို့ဝိညာဉ်နာယုသရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုပြီးအတူတူပဲနေကြသေးတာပိဿုဗ္ဗံဘောကမှာရောအတိတ်ကလားအတိတ်ကအကြောင်းမှာရောသစ္စာပါကုငါးခုမှာရောအတူတူပဲလို့ဆိုတော့ဘ ဘာမှထူးပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒီဘက်ကဟာကလူမိုက်ပဲထားပါတော့ဒီဘက်ကလူလိမ်မပြိဿသမုပ္ပါထားပါတော့အဲ့တော့ဒီအာလုံးကုတရားငါလာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါလို့ဆိုသဖြင့်ဩဒါပြိဿသမုပ္ပါပါလားဒုက္ခနာကတရားပါလားလို့မခွဲခြားလိုက်ပါနဲ့ဓာတိခန္ဓာပြောနေတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါခန္ဓာကတရားပြိဿသမုပ္ပါကတရားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမမှတ်လိုက်ပါနဲ့ကဲဒါဖြင့်ဒီဘက်ကအခုတက်နံပါတ်ပြထားတဲ့ခြေပိုင်းကဟာကလူမိုက်မှာတော့ဘာဖြစ်သရုံဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဥပါဒံကံလာတယ်သဘောကျတဏှာဥပါဒံကံလာတော့လူမိုက်မှာနောက်ဘဝဇာတိမလာဘူ
2: း
1: ဘာမေးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလူမိုက်မှာအနာဂတ်ဟောရအနာဂတ်ပဲအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့ပြည့်စုံပံဘဝကလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းသုံးကြောင်းပေါ်တယ
2: ်
1: လူမိုက်မှာတော့အနာဂတ်အကြောင
2: ်
1: းသဘောကျလူမိုက်မှာတော့ဘာပေါ်ပါလဲအနာဂတ်အကြောင်းသုံးကြောင်းပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်သမ
2: ်
1: းလူလိမ်မှာကြတော့ဟိုးတဲ့ဒီအနာဂတ်အကြောင်းသုံးကြောင်းချုပ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဘယ်နဲ့ကြောင်မှတ်ရပါလဲမတော်ဘူးဆိုတော့ဒီဝေဒနာ၃ပါးကိုလည်းသူဖြစ်ပြရှိဝေဒနာရှိကရှိတယ်ဒီဖတ်တာလည်းသူရှိနိုင်တာပဲဆိုတာသဘောကျအဲသလာရဏကောသူရှိနိုင်တာပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားအဲနာယုတ်တွေကောရှိနိုင်တာကြီးပဲဆိုတာသူမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့ဩသူကတော့ဖြင့်အနာဂတ်အကြောင်း၃ခုပြတ်သဘောကျမိခင်၅ပါးဝင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲနာဂအကြောင်းသုံးခုပြတ်တယ်လို့ဩလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကမနေ့ကပြောပုံလဲတမျိုးပဲမှန်တာပဲဒီနေ့ဟာလဲမှန်တာပဲလို့ပဲတကယ်ကျေတကယ်တည်းတို့သုဖြတ်ချက်ချာလူမိုက်မှာအနာဂအကြောင်းသုံးခုပေါ်တယ်တဏှာဥပါဒံကံပေါ်တဘောကြလူလိမ်မှာမှာအနာဂအကြောင်းသုံးခုချုပ်တယ်ဘုရုပေါ်ကောင်ဆိုတော့ဗြမစရိယမက္ခအကျင့်ပေါ်လာတယ
2: ်
1: ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးကလာဗြမစရိယမက္ခအကျင့်ပေါ်လာတယ်သဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူလိမ်မာနဲ့လူမိုက်ဒီခန္ဓာဖြစ်တာချင်းတိစ္ဆပံဘဝမှာလဲတူတာပဲအနအတိတ်အကြောင်းတွေမှာလဲတူကြတာပဲဆိုတော့ဘယ်မှာသွားထူးတယ်ဆိုတာယနေ့ပေါ်သွားတယ
2: ်
1: ဒီလိုဘဝမှာပဲလူမိုက်မှာအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းသုံးခုပေါ်လာတယ
2: ်
1: ။ဝေဒနာနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံပေါ်တယ်။သဘောကျ?လူလိမ်မှာမှာတော့ဒီဝေဒနာသုံးခုနောက်ကနေမက်ဆိုတဲ့ဥပါဒနာမက်တို့လောကုတ္တရာမက်တို့ပေါ်လာတယ
2: ်။
1: ပေါ်လာသောကြောင့်အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်။အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်တဲ့တွေအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဒရာမရဏတွေရော
2: ။
1: အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိကရာမရဏရဲ့ချုပ်တယ်ဆိုတော့ဩလူလိမ်မာနဲ့လူမိုက်တွေကားလို့ရှင်ဒကာရမတို့အနာဂတ်အကြောင်းပေါ်တာနဲ့အနာဂတ်အကြောင်းချုပ်တာကွာတကူဒီလိုထုမှတ်လိုက်ပါဦးခဲလူလိမ်မာလူမိုက်မှာတော့ဘာပေါ်ပါလိမ့်အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုပေါ်တော့အနာဂတ်အကျိုးဇာတိကရာမရဏဘယ်နေရောလာရမှာပဲဒကာကျော်မလာပါနဲ့ဆိုလို့လူလိမ်မာမှာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုပေါ်လေမပေါ်သောကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏလာလေအင်းသူ့မှာဘယ်လိုလာလို့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒါလေးပေါ်တယ
2: ်
1: မက္ခဗြဟ္မစရိယကျင့်ပေါ်ဝိပဿနာအလုပ်ပေါ်လာကျင့်ပါဗလားဘာပေါ်လာပါမက္ခဗြဟ္မစရိယကျင့်ဆိုတာလေးပေါ်လာတော့ဩဒါဖြင့်လူမိုက်ကနောက်ပြိတိရရကိုဒီပြိတိဇာတိကရာမရဏမရဘူးကလူလိမ်မာကတော့ဇာတိကရာမရဏတွေချုပ်သဘောကျလူမိုက်ကအနာဂတ်ကြောင့်သုံးခုပေါ်သောကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိကရာမရဏတွေပေါ်တယ်လူလိမ်မာကမက္ခဗြဟ္မစရိယကျင့်သောကြောင့်အနာဂတ်ကြောင့်တွေချုပ် ချုပ်သောကြောင့်ဇာတိကရမရဏတို့ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ
2: ်
1: မထူးခြားဘူးလား ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူမာနဲ့လူမိုက်တွေကလည်းရှင်လာဘုံမှာတွေ့တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအစိတ်ပိုင်းထူတယ
2: ်
1: အနာဂတ်ကြောင့်ပေါ်မှုမပေါ်မှုရှာတော့ထူးခြားတယ်မထူးခြားဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါထူးခြားတာထောက်လိုက်တော့ဩငါတို့ဒီဘယ်လိုလုံးမှသာလဲတန်တရားစကန်းပတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာရမတို့စဉ်းစားမိကြပါဘူ
2: း
1: စဉ်းစားမိကြပါဘယ်လိုလုံးမှတန်တရားစကန်းပတ်မယ်ဆိုတော့မပေါ်သေးဘူ
2: း
1: ဘာကျင့်မှာပါမေကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်မှဒကာရွယ်ဒကာတိဒကာအောင်တို့နေရာကြမယ
2: ်
1: ကျင့်လိုက်တော့ဘယ်သူချုပ်သွားအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်သွားတော့အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာတွေလာပြီ
2: ။
1: ဒါဖြင့်ဒီဘဝကစပြီ။

လူလိမ္မာရေးခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုအတိတ်ကအတူတူပါပဲပစ္စုပန်မှာလည်းအစိတ်ပိုင်းမှာအတူတူပါပဲသုံးခုတည်းထူးတယ်လို့မဆိုရဘူးအနာဂါကြောင့်သုံးခုမှာလူမိုက်မှာတော့လာတာပဲလူလိမ္မာမှာကြတော့သုံးခုမလာဘူးတဲ့ထူးထူးရှားရှားမေဃဗြမစရိယာအကျင့်ဆိုတဲ့မေဃ၅ပါးပဲလာတယ်မေခင်ငါဘာပဲလာတယ်ဆိုတာသိကြဗလားအဲ့တော့မဲ့တိကားလို့ရှင်ကိလေသာကိုလည်းဖြတ်တယ်ခန္ဓာကိုလည်းဖြတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါကိလေသာဖြတ်တယ်ဆိုတာကကနာဥပါဒံကံလာသေးတယ်ကာမမလာတဲ့အခါဇာတိဆိုတာမရဏတွေကလာသေးတယ်ဒါဖြင့်ကိလေသာလည်းဖြတ်ကံလည်းဖြတ်အကျိုးပေးလည်းဖြတ်ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့တဏှာဥပါဒံဟာဒါကဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းလူလိမ္မာမှမလာဘူး။ဒါကြောင့်ကိလေသာကိုပြတ်တယ်။ကံမလာသောကြောင့်လူလိမ္မာမှကံမောကလည်းပြတ်တယ်။ဘေဇာတိသရမရဏမှမလာသောကြောင့်လူလိမ္မာမှဥပါကဝပြတ်။ဒါဖြင့်ဒါကဓမ္မတို့လူလိမ္မာမှဝုတ်၃ပါးကျွတ်တယ်။တပည့်ကြလူမိုက်မှဝုတ်၃ပါးဆက်လူလိမ္မာမှလူမိုက်မှာဝတ်၃ပါးဆက်တယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မာနည်းကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်ကြီးရပေါ့သဘောကြလိမ္မာနည်းကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်ကြီးရပေါ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘာရရပါလိမ့်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးကြတယ်ဒီဘောက်ဇယနာတွေတောင်လို့ပုံပြီးနေတာဘုန်းကြီးများအကြိုက်ပါပဲ။တပည့်ကြ။ကျမ်းမှကျမ်းသာနေတာလည်းအကြိုက်ပါပဲ။စားကောင်းတော့ကောင်းနေအင်းသွားနိုင်လားနိုင်ကြပြီးကအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်းနေတာလည်းအကြိုက်ပါ။သို့တော့မျက်လုံးတူလို့လည်းမကြိုက်ဘူး။အော်အခုကျမ်းမှသလောက်သူတို့နောက်မကျမ်းမှဘူးအရေးတွေရှိသေးတယ်။လူမိုက်ဖြစ်သွားရင်အခုကျမ်းမှသလောက်နောက်ဆင်းရဲတွေတဘုံကြီးရှိသေးတယ်။အခုဒုက္ခလေးသမင်းညခံစားရများဆိုတော့နောက်ဒုက္ခကြီးရမှန်းလို့မမရအောင်ကြီးကျယ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်းကြောက်เสียပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဃာရမတွေယနေ့ဘာလို့တင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတရားမှာပဲပေါ်ပါပြီဘာကျင့်ရမလဲမေဃဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ဒီဃာရမတို့ကျင့်မလားမေဃဗြဟ္မစရိယာအကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးဆိုရင်ဟောဒီကိလေသာဝင်လာမယ်တဏှာဥပါဒနာကိလေသာဝကံကကမ္မဝတ်လာမယ်ကမ္မဝတ်လာလို့ရှင်ဥပါကဝတ်ဆိုတဲ့ဇာတိပေါင်းမျိုးစုဥပါကဝတ်တယ်မလားပဲဘူးလားအဲ့ဒီဥပါကဝတ်ကပေါက်ပွားဥပါကဝတ်ထဲမှာပဲကိလေသာဝနောက်ထပ်မပေါက်ပွားပြီဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်ကိလေသာဝပြန်ပေါက်ပွားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာလည်းသိကြပါလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအင်းဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာမက္ကပြမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်မှပဲသိတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်သေးသေးချာချာပေါ်ကြပါတော့မပေါ်ရင်ဖြင့်ဒီဒီကမပေါ်လို့ရှင်ဘုရားများလည်းမတတ်နိုင်ဘုရားလည်းမတတ်နိုင်ဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါအခုသေချာချာကိုဝတ်သုံးပါးကျွတ်ပုံဒဂတိတို့ဒဂတိကျောတို့သိကြပါလားသိကြပါပါမေဃဗြဟ္မစရိယာကျင့်နဲ့ကျင့်လိုက်တဲ့လူလိမ္မာဤပြိဿသမုပ္ပါမှာကိလေသာဝတ်လည်းနောက်ကမလာပါဘူးကမ္မဝတ်ပေါ့ဝိပါကဝတ်ပေါ့ဩတို့ဒီကားလိုက်ခြင်းဖြင့်ဝတ်သုံးပါးမှာဝတ်ဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဝတ်ဘဝကျွတ်ပြီးဒီကားလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်ဆိုညာတော်လဲဒဂတိကျောလည်းအလကားပြောနေတဲ့ဒကာနဲ့တဲတူမက္ကဗြမစရိယအကျင့်မပါဘဲနဲ့အခုအမြင်ကိုပဲမရဘူးရပါမလားမရဘူးဓမ္မတွေဝေဒနာတွေလည်းမရှိဝေဒနာရှိကဟာတွေကိုလည်းဝိပဿနာမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘောဘဝတူတူနဲ့မဉ္ဉံဖုန်ဉံရပါလို့ဆိုတော့မဉ္ဉံဖုန်ဉံကဟောဒီမက္ကဗြမစရိယအကျင့်ကျင့်မှာပေါ့မှာမကျင့်ရင်ပေါ်ပါမပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်သူတို့တောင်းနေတဲ့သူဟာကလူကျင်မလူသိုံမဲရှိမှာပဲရမှမဟုတ်ပါဘူးမပေါ်ပါဘူးတပည့်ကြလူကျင်မလူသိုံမဲရှိမှာတရားဓမ္မရမှလည်းမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်လေဒီဘိုးကိုပဲကြကြနာနာ

0: ခန္ဓာကြီးကိုမှဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပဲဒုက္ခသစ္စာခြင်းနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်မိဘရိုးရာကြောင်းတဲ့ဆူခန္ဓာလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုကြံပါれချမ်းသာれခြင်းနေသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မိဘရိုးရာကြောင်းတဲ့ဘုဘဝတူတူနဲ့မဲ့ဖို့ရပါလို့ဤလို့တောင်းတာဒီဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့တောင်းပါဘုရားရပါမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါမရတာထောက်လိုက်တဲ့ဖြင့်လေတို့တောင်းနေတဲ့သုဝနကုကမရတဲ့ပြင်းမှာအင်းတကယ်လို့လို့ရှင်ရှင်နဲ့ပြင်းပြပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တောင်းတဲ့သုလားလို့မဲတဲ့ခါကျလို့ရှင်ထုံးစံမှုတောင်းတဲ့သုမရပါဘူးရပါမလားမရပါဘူးအဲ့ဒီမရနိုင်တာတွေသိကြပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဩဒီယနေ့တရားမှာမက္ကဗျမစရိယာအကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါလားပေါ်လာကြဘယ်ကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးပါလဲအဲမက္ကဗျမစရိယာကျင့်တာကျင့်လို့ရှင်ဝုတ်ကျွတ်တာလည်းမှန်ပဲဝုတ်သုံးပါးကြီးကျွတ်တာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာလည်းဝုဝတ္တဖြစ်သွားတာပဲဝတ္တမကျွတ်သွားတော့ဝိဝတ္တမဖြစ်ဘူးလားအဲဝိဝတ္တဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘူး။ဒါမှမီးဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့အခုပရိစ္ဆသမုပ္ပပြီးရင်နောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပမလာရာဟာနိဗ္ဗာန်သိပါပါဘူး။ဥပရိစ္ဆသမုပ္ပပြီးပြီသဘောကျအခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြီးနောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလာတာဒီဝတ်လာတာပဲခန္ဓာလာတာပဲသိကြပါလားဒါဖြင့်ဓရမတို့ယနေ့မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကိုအရေးကြီးဟောလိုက်မယ်လို့မနေ့ကပဲပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ပါမှဓရမတို့ဝတ်လက်ကျွတ်မနိဗ္ဗာန်လည်းရမဝတ်ကျွတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါတော့သေးကြတော့ပါအောင်လို့ကဲသေကြပြီကကျွေးဒါဖြင့်ကျင့်ကြဆိုတော့ကျင့်ရမှာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖျားကျင့်เสียရှိတဲ့နေရာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖျားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးလိုတော့ဓမ္မတို့ဒီဘက်ကဝိညာသင်္ခါရတွေသာထားလိုက်ပါတော့ဒါအတိတ်ကချုပ်ပြီးသားပျောက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဓာရီကိုချုပ်ပါစေတော့ပြောက်ပါစေတော့လို့အတိတ်ဘဝကဟာရီလည်းချွတ်တုမသိလည်းမသိပါဘူးရှိလည်းမရှိတော့ပါဘူးရှုလို့မှတ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါဒါဖြင့်ယခုဘဝအစဝိညာဉ်ကသာမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နံယုတ်နော်သလာယနာဖသဝေဒနာသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတော့မေဃဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ရမှာဘယ်လိုမျိုးတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဘက်မှာဝိညာဉ်ရဲ့နံယုတ်ရဲ့သလာယနာဖသရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှိဩဒီ၅မျိုးတို့ဒီ၅မျိုးအလုံးလုံးမှာပဲတိပင်းဟာသွားအလုံးလုံးလို့ဖြေကုန်ဖြူဒီ၅မျိုးကအခုပရိသေကံကိုပြရတဲ့ပြင်ပုတိကံမှလည်းယခုဆိုတော့တရားနာနေတဲ့ချိန်တရားထုတ်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ပရိသေကလွတ်ခဲ့ကြပြီလွတ်ခဲ့ကြတဲ့ယခုတန်တမာဝိညာဉ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပဲဝိညာဉ်ပေါ်ရင်သူနဲ့ရှင်မရှင်မဖြစ်တဲ့စိတ်စီအသိဆိုတဲ့နာယုတ်တွေကပေါ်ဘူးလားနာယုတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့သက္ကာယရဏဆိုရက်သလာယရဏတွေကမပေါ်ဘူးလားအဲသလာယရဏပေါ်စကုတံပါဒကမပေါ်ဘူးလားဘာသာပြည့်စရာဝေဒနာတွေကရောအဲဝေဒနာနောက်ကနေပြိတ္တကာလဘာလိုက်ကြရမယ်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်လိုက်ရမယ်တဏှာမလိုက်နဲ့သဘောကျဒါကလူလိမ္မာမာဒီရှိက1 2 3 4 5ဒီ5ခုကြိုက်ရရှုရဒီငါးခုရှုလိုက်ရင်လူလိမ္မာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြန်ရှုเสียရပဲနှမျိုးတော့ငါးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်၊နာယုတ်၊သလနာ၊ဖသဝေဒနာသဘောကျဘယ်လိုပါလဲညာဓဘာတရားပါလေရှုเสียတရားသဘောကျရှုခံရမယ့်တရားတွေဆိုတာသိကြပါလားအဲနောက်ကတော့မက္ကဗျမစရိယဆိုတာရှုညံတရားရှင်းပိုင်းငါးခုကအရှုခံတရားနောက်ကမက္ကငါးပါးကရှုညံတရားဆိုတော့ရှုညံတရားလို့သေချာမှတ်ထားတော့ဩတို့ပရိသေကံတို့လိုက်နေဖို့မလိုပါလားယခုမြင်တဲ့စိတ်ယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဏပြည့်စရာနာမ်ရူပံရေးကြည့် နာမရူပပစ္စယသလာနာဆိုတော့အခုပေါ်တဲ့စက္ခုတဖတ်တာစက္ခုရင်းကြည့်ကြဗျာအဲယခုပေါ်တဲ့စက္ခုရင်းကြည့်ယခုပေါ်တဲ့ဖတ်တာကောယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကောအဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ကျင့်ကြရမယ်မက္ခဗျမစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်တော့ဟိုလူမိုက်လို့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဥပါရံကံလာတယ်မှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်တဏှာနေရာမှာမက္ခဗျမစရိယလာယုံပါပဲဆိုတာပေါ်သွားတယ်ဒါဒီနေ့တော့ဖြင့်မက္ခဗျမစရိယကျင့်ကိုကျင့်ကြပါစုကျင့်တဲ့အခါမှာကြတော့ရှင်ဘယ်ပစ္စည်းကိုရှုမှားပြီးကြလားကျင့်ရမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာသဘောကြဘယ်နှခုကျွတ်တို့ဒီရှုရမှာပါလေ၅ခုနော်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်ကလနာဖတ်တာဝေဒနာသဘောကြကောင်းပြီဒါလိုမေဃဗြဟ္မစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီအနာဂါကြောင့်သုံးခုချုပ်၍အနာဂါကျိုးဟူ၍အဆက်ပြတ်တော်တယ်ဆိုတာသဘောကြပါပြီသဘောကြအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကခေါ်လိုက်ဗာလပဏိတသုတ်မှာဒါဒီဗာလပဏိတသုတ်ပါပဲနော်ကဲကွာတဲ့လူမိုက်လည်းအဝိဇ္ဇသင်္ခါရကလာပြီးဝิญဉာဏ်ယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဖြစ်တာလေလူတွေမှလည်းကြာလာတာပဲဘာသူတို့ဆိုတော့အိုးလူတွေမှကမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာဘာကြလားဘာချုပ်တယ်အဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာလူမိုက်မှာတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြန်ပွေးဒီကလာပေါ်လာတယ်ကွာ။ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြန်စပြန်တယ်။ဆက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတာတော့ယုံကြည်ဘူးလား။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်မေဃဗြဟ္မစရိယအလုဟာဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဒကာအောင်တို့ကမေးလို့ရှိရင်အော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသတ်တဲ့အလုပါလား။မှန်ပါပါဘုရား။ရှင်းမလား။မှန်ပါပါဘုရား။ဘာသတ်တဲ့အလုပါ။မှန်ပါပါဘုရား။ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသတ်တဲ့အလုံးလို့သရက်စာသေချာမှတ်ပါဘုရားအဝိဇ္ဇာတဏှာဝဒိနာတွဲမူလာနေဝိရိတ္တပါဆိုတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီဘဝရဲ့ရေကောင်းမြတ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားပါအဲ့ဒီရေကောင်းမြတ်နှစ်ခုပြတ်တော့ဘဝရဲ့ရေကောင်းမြတ်နှစ်ခုပြတ်သွားတော့ဘယ်ခန္ဓာဘယ်ဘဝပေါ်ဦးမလဲမပေါ်တော့ဘူးဆိုတော့သစ်ပင်ရေကောင်းမြတ်ပြတ်တဲ့သစ်ပင်မှာမရှင်နိုင်မလန်းနိုင်ကြလို့ပေါ့ဗျာဘယ်နည်းနဲ့မှကြီးစရာထွားစရာခိုင်းစရာသီးပွင့်ပေါက်စရာဒီပင်မျိုးနောက်ထပ်ဆက်စရာရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှာသူမသေးကြဘူးလားမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မက္ခဗျမစရိယအကျင့်ကျင့်ခိုင်းတာဘာပါလိမ့်တော့မလို့မဲတဲ့အခါကြာမှအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအချုပ်ခိုင်းတာမှန်ပါဘူးမတ္တဗမတ္တဗဓမ္မမက္ခဗျမစရိယအကျင့်ကျင့်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ကွာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တော့ကိုဒုက္ခအစုကြီးကောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကျုပ်တို့ဒီခန္ဓာကြီးပြန်ပေါ်ဆိုဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာဒီဘက်ကသင်္ခါရထဲမှာတဏှာလည်းပါနေအပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတာတဏှာပဲသိကြလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကျုပ်တို့လွန်မိသားမချုပ်နိုင်သားလွန်မိသားကတော့လွန်မိသားမကျုပ်တို့ခန္ဓာရပြီးပြီမဟုတ်လားနောက်ဘဝကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ကျွတ်တို့မှာယခုခန္ဓာဆိုတဲ့ငါးမျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုယ်ပိုင်ရမထားသေးဘူးလားဝิญဉာဏ်ယသလနာဖသဝေဒနာတွေရမထားသေးဘူးလားအဲဒါနောက်ဘဝဝိဇ္ဇာအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ကြောင့်ဆိုရင်လွယ်ပါဒါဖြင့်ဒီဘဝဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝิญဉာဏ်ယသလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာငါးချက်လာပါဦးမလားဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါအဲဝိညာဉ်သလနာဖသဝေဒနာဒီငါးခုပါသက်စားပါလေဒုက္ခသစ္စာဘာသူကဖြစ်ပြတည်းကိုဗျဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာငါးချက်တွေကจิตတို့မှနေတိုင်းညမျက်လုံးဘောက်ကလည်းငါးချက်ပေါ်လိုက်နာဘောက်ကနာနှကောင်းဘောက်ကအာမနောဘောက်ကဒါရင်လဲနေတော့จิตတို့တစ်နေ့လုံးပါရင်လဲနေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလဲနေတာပဲဒုက္ခသစ္စာဆွလိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးမယ်အင်းမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆွဒုက္ခသစ္စာဆုံး အင်းနားလေးထောင်လိုက်ရင်ကောအင်းမနောလေးကကြံစီလိုက်ရင်ကောမနောဝိညာဉ်လေဗျာမနောဝိညာဉ်မနောစတော့မနောဝိညာဉ်ကစပေါ်လာဝိညာဏဖြစ်စီနာမရူပဆိုတော့သူနဲ့တွဲရဲ့သံယုတ်တ္တမနာယုတ်ကပေါ်လာနာမရူပဖြစ်စီသလနာဆိုတော့မနောကံဖတ်တာတွေပေါ်ဘူးဖတ်တာဖြစ်စီဝေဖတ်တာဖြစ်စီအဲ့ဒါသလနာဖြစ်စီဖတ်တော့ဆိုရတယ်မလားပဲဖတ်တာဖြစ်စီဝေဒနာဟုတ်ဩဒါဗာသစ္စာတွေပါလေဩဒါအတိတ်ကကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြီးဓာန်ချက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာယခုအနာဂတ်ဘဝယခုပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝမှာကဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတော့တို့ဒီမကဗျမစရိယကျင့်နေတပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာဖြစ်ဒီဘက်မှာဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်မကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်နိုင်မယ်တကကျွဲတကတိတုကနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲနေချုပ်လို့ရှင်ဒီဒုက္ခသစ္စာ၅ခုပဲနေတော့ပေါ်ပါဦးမလားပေါ်ပါပါဩော်ဒါဖြင့်မကဗျမစရိယကျင့်ဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်တဲ့ကျင့်ပါလားလို့ဆိုတာပေါ်လာပါပါပါဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်လို့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါပါဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဒုက္ခသစ္စာတော့လို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါလိမ့်မယ်ယခုပြစ္ဆုတ်ပံလာပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကြောင်းရင်းရင်းလာရတံဖြစ်တဲ့အနုတ္တယဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာမက္ကဗျမစရိယမရှင်းမင်းလည်းချုပ်ကုန်မချုပ်တပည့်ကြဒါဖြင့်ဓရမတွေကအလုံးမဝင်ရင်မရပါလားအာရမေအာရမတွေဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဗျာ။အင်းဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲ။အလုံးဆိုတော့မက္ကဗျမစရိယကျင့်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓရမတို့ဒါအင်းဆရာဘုန်းကြီးကစာလူပြောနေတာလား။အမြင်တရားဖြင့်ကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ဝခြင်းပြီးတဲ့ကာလ။အော်ဒီ၅ခု၈ဘိန်း၅ခုမှမရှိလို့ရှင်ဒီ၈ဘိန်း၅ခုဒီဆိုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကနောက်လာနေဦးမှာပဲအခုတောင်မှအတိတ်ကဝိဇာတနာကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှင်း၅ခုမလာဘူးလားအခုမကဗျမစရိယကျင့်မကျင့်အခုဝိဇာနဲ့သင်္ခါရလာမလားမလာဘူးလားလာလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာဝိညာဏယုတ်တလနာဖသဝေဒနာတွေကိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလာမှာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်အောင်မက္ကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်ကြပါစို့ဒါပဲဆုံးမဲ့ချက်ကိုရေးကြည့်ပေါ်ပါလားဒါဖြင့်အားလုံးဒဂရမတို့ဒီရေးဟာကအရင်ပြောခဲ့တဲ့ရေးကအကြောင်းကျွလဲအောင်ပြောတဲ့ရေးဟောဒီလိုမကျင့်ဒီလိုသွားလိမ့်မယ်လို့သိဖို့ရေးကျင့်နည်းမပါသေးပါဘူးယနေ့တော့ဖြင့်ဒဂရမတို့ကျင့်ဤကိုသေချာမှတ်ရလိမ့်မယ်။ကျင့်ဤကိုဧကမှတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အင်းနောက်ဘဝယခုဘဝဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားကိုနာမရူပဆိုတော့နာယုတ်ပါဦးလား။အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယခုဘဝနာယုတ်ကိုယခုဘဝနာတော်တော်ယုတ်ကိုတော်ကောင်းခင်တွေ့။ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခခင်တွေ့တာပဲ။ကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တရားခင်တွင်ဒုက္ခပါပါ။ကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်နံတရားခင်တွင်ဒုက္ခပါပါ။တပည့်ကြ။အဲဒါဖြင့်ဒုက္ခခင်တွင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့နံယုတ်ခင်တွင်ဒုက္ခခင်တွင်တာပဲလို့ဘုရားကဟောပြီးဒီကလာထားတဲ့တွေ့။ဒီနေရာမှာတနေ့ကအကြောင်းမှဟောခဲ့တဲ့တရားသွင်းရနော်။လူမိုင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာလူမိုင်းဆိုတာပါလူမိုင်းပါဗျာလူကမိုက်တယ်လားအဝိဇ္ဇာကမိုက်တယ်လူမိုင်းပါဗျာတပည့်ကြည့်လူလိမ္မာဆိုတာလူကလိမ္မာတာလားဝန်းတင်ပညာကလိမ္မာတာလူမိုင်းပါဗျာဒါတိဒါပါဒါတိဒါပါတကကျွတာနဲ့ရှုရမှာလူမိုင်းဆိုတာတကဓမ္မတော့လူကမိုက်တယ်လားအဝိဇ္ဇာကမိုက်တယ်လူမိုင်းပါဗျာလူလိမ္မာဆိုတာဒီတရားဓမ္မတို့လူကလိမ္မာရလားဝန်းတွင်းပညာကလိမ္မာရလားဒါဖြင့်လူမိုက်တို့အသေဝနာစဗာလနာပေါ့ဗျာနော်လူမိုက်ကိုလူမိုက်ကိုခင်ဗျားတို့မမှီဝဲပါနဲ့ဟမ်လူမိုက်တို့မှီဝဲတဲ့လမ်းကိုမမှီဝဲပါနဲ့လူလိမ္မာတို့မှီဝဲတာကိုဒါဖြင့်
1: ဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောဒီဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေနာတို့ကိုဝိညာဉ်ကိုလည်းငါးစိတ်လို့သူဆိုတာဒါဝိဇ္ဇာကမှုပဲသဘောကြဘယ်သူကမှုပဲလားဝိဇ္ဇာဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကလူမိုင်းသဘောကြသူမှုပဲတာကဒကာဓမ္မတွေကစိတ်ကိုငါချင်ပြီးမှုပဲလိုက်မိုက်လို့ဖြစ်သွားလူမိုင်းဖြစ်မှသွားတယ်ဘုရားသိကြပါလားပဏိတာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတန်သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပဏိတာကတော့ဘိုးတဲ့ဟောဝိညာဉ်စိတ်စိတ်ဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့သူကတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပဏိတာကတော့မှီဝဲပဏိတာကဒုက္ခသစ္စာလို့မှီဝဲတယ်လူမိုက်ကတော့ငာငေါ့ဇာလို့ယုံနာဓမ္မကိုမှီဝဲမကွာဘူးလားကြက်ကြက်စင်သာပါခင်ဗျားတို့မေ့ကြမလဲလူမိုက်မှီဝဲတာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငာငေါ့ဇာလို့အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲပညာကတော့ငာငေါ့ဇာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မှီဝဲအဲဒီလိုမှီဝဲတာမှန်လို့ရှိရင်ဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဒမာပဲဥဒ္ဓမာမြတ်တော့မင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာဟူ၍အာင္ဃပြသည်ယူ၏ဟောတော်မူ၏ဒါမင်္ဂလာအဆက်ပဲနိဗ္ဗာန်တည်းရှိတဲ့မင်္ဂလာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လူမိုက်လူလိမ္မာဆိုတာဒကာသေးဒကာကျော်ဒကာအောင်တို့ကွဲမလားအဝိဇ္ဇာနဲ့မှီဝဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံနာဓမ္မတွေငါပဲသူပဲလို့မှီဝဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲဒါဖြင့်အတေဝနာသဗာရဏံမကြဘူးလားမမိဝဲကောင်းတာကိုဘာလုပ်လဲအဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဒကာဓမ္မတို့ငါပဲသူပဲလို့အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငါပဲသူပဲလို့အဲဒါပြန်အတေဝနာသဗာရဏံပဲပညာရတော့ဟိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲမှီဝဲပြီးဒီကလာနေတယ်ပွားများနေတယ်စိတ်ကနေတယ်သဘောကျလားဒါပါဏိတာနဲ့စသေဝနာမေးပါဏိတာပြောလို့မှီဝဲတဲ့တာမှီဝဲနေတယ်သဘောကျအဲ့တော့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဟောရပါလိမ့်မလဲအဝိဇ္ဇာကမှီဝဲပုံကယုံနာတွေကိုငါသူတပါးလို့မှီဝဲပညာကမှီဝဲတာယုံနာဓမ္မတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာလို့မှီဝဲရသဘောကျဒါဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးနဲ့ဘာလာတွေမှီဝဲမှုနဲ့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ကမမှီဝဲပဲနဲ့ပညာရှိတွေမှီဝဲနေနဲ့ဒီ၅ပါးကိုမှီဝဲကြပါဒါအလုံးအစပါပဲသဘောပါလားအလုံးအစသိကြကြပါလားအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဘာလာဆိုရလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကဘယ်ရှိရမလဲမိုက်တဲ့ဥစ္စာဒုက္ခအညာဏ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကမသိတာပါလားဝိဇ္ဇာမောဟပါပဲပါဏိတာဆိုတာလူပညာရှိပညာရှိဆိုတော့ယုံနာဓမ္မကတော့သူများလိုပဲပုဒ်တာတိုးတာပဲသဘောကျအင်းပညာကနေထိုးထွင်းသိတာပါလားဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ပရမဏေကနေရှားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုအဝိဇ္ဇာဟာပါလားပညာဟာပါဏိတာအဲ့ဒါပညာရှိမှီဝဲနည်းနဲ့ယုံနာကိုမှီဝဲပါလူမိုက်မိဝဲနေနဲ့ငါ့ကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့မှီဝဲလိုက်ပါနဲ့ငါ့ကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်တဲ့သဘောနဲ့မှီဝဲလိုက်ပါပညာရှိမှီဝဲနေနဲ့ထိုကဲတော့ပညာရှိမှီဝဲလိုက်တော့ပညာဆိုတာဒီမဲ့ကငါးပါးတည်းကတမာရိဋ္ဌိပေါ်လာတယ်တမာရိဋ္ဌိပေါ်လာတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီနော်ဝိဇ္ဇာလားတဲ့ကဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီဒဂါရှိဘိန်းကငါးခုကိုဒဂါရမတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုရှုပြီးဒီကလာအောအနိစ္စတွေပါလားဒုက္ခတွေပါလားအနတ္တတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့သတိပြန်လေးပါကြည့်ရနဲ့ပွားတာပေါ့ဗျာထို့ကဲဆိုကြည့်ရနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ဖြင့်ဖြင့်တဲ့မေကဗိမသရိယာနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါတဏှာကလာသေးတယ်ဩဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတာမေကဗိမသရိယာအလုပ်ပါလားဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မကဗိမသရိယာကျင်မကဗိမသရိယာအလုတ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီမကင်ငါးပါးတဲ့တမာရိဋ္ဌိမကင်ဝိဇ္ဇာပဲမဟုတ်လားသူလာရင်ဘယ်လိုချုပ်မလဲအင်းသူနဲ့ရှုနေတော့တဏှာဥပါဒံကံနောက်ကလာသေးတယ်အင်းတဏှာလည်းချုပ်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်တဏှာလဲချုပ်တော့ကြောင့်ဒကာရမတို့နောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်လိုက် အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ယခုကျွတ်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၅ခုပေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ပေါ်ဘူးလားအခုမဂ္ဂပြမစရိယကျင့်ချင်းလိုက်တော့ကိုမဂ္ဂပြမစရိယကျင့်တဲ့မှာလဲဝိဇ္ဇာကပါနေသူကျင့်နေတဲ့အတွက်နောက်ကတဏှာရောလာတယ
2: ်
1: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါဖြစ်တယ
2: ်
1: ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီ၅ပါးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တန်ရသလာနဲ့ဖတ်တော့ဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဦးမလ
2: ား
1: မပေါ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပါတဲ့ဆိုတော့ဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါပေါ်လားလို့ဆိုတာသူများပြောလားသိချာကြအခုအမြင်မဲလ
2: ား
1: သိချာကြအမြင်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဩတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးသွန်သင်ဆုံးမြဆုံးမပါပြပြနေတဲ့ဥစ္စာဒီဘာပါလိမ့်မလဲလို့တန်ရမရှိနိုင
2: ်
1: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်တော့ကြောင့်ခန္ဓာ၅ဒီဝိညာဉ်နာယုကလနာဖတ်တာဝေဒနာပဲနော
2: ်
1: လာသေးရဲ
2: ့
1: အခုလာနေတာအခုချွတ်တော့ရှုရရှိနေတာကဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ဒါတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလားအဲအတိတ်ဘဝကအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလုပ်ပင
2: ်
1: ဒါကြောင့်အခုရှုရဒုက္ခသစ္စာကြီးမပြတ်တွေ့မနေဘူးလ
2: ား
1: ဒါရင်ရှိပဲစီတော့ဒီတခါမက္ခဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့မက္ခဗျမစရိယာရဲ့မှာကဝိဇ္ဇာပါတော့သူကျင့်နေတဲ့အခိုက်အတန့်တဏှာကနောက်ဆက်လာသေ
2: း
1: ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်မချုပ
2: ်
1: ထုတ်လို့ရှိရင်ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖကဝေနာနောက်လာမဲ့တရားဘယ်လိုဆိုကြမလာတော့မလာတာပါသစ္စာဒုက္ခကိစ္စမလာအောင်လို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ
2: ်
1: ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုအဲဧဝမေတ္တာကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြကြတဲ့အတိတ်ကအောင်လုံလောက်ပြီ
2: ။
1: မလုံလောက်သေးဘူးလား။တစ်ခေါက်ကလေးပြန်ပြောပြရရင်ဒကာဓမ္မတို့သေချာတဲ့သေချာ။ဟောတာယခုဒကာဓမ္မတွေလက်ရှိခန္ဓာပါပဲ။ဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာဆိုတာယခုဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးရှိပါပဲ
2: ။
1: မဆိုနိုင်ဘူးလ
2: ား
1: ။အဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါကြီးခုခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပေါ်ပေါက်နေရပါလိမ့်မလဲမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲ။ဘယ်တော့ကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါလေသိကြပြီတခါသိတခါအောင်သိကြမလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတိတ်ကကျွတ်လမ်းတတ်နေလေတော့ဖြစ်ဘူးအခုမက္ကဗျမစရိယကျင့်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာလဲလာပါဦးမလား
2: တ
1: ဏှာလဲတဏှာလဲမလာတော့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာအခုမက္ခဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကချုပ
2: ်
1: ချုပ်လိုက်တဲ့တွေ့ဒကာရမတို့သိတယ်တိုင်းဝိညာဉ်နောက်ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအထယ်တရားကြီးပေါ်ပါဦးမပေါ်ပါဘူး။အော်ဘယ်နှကြောင့်မပေါ်ပါလိမ့်မလဲ။သိကြက
2: ြ
1: သေးသေးချာချာမပါဒီဥစ္စာအမှန်လုံလောက်လို့ထပ်ပြောနေတယ
2: ်
1: လုံလောက်တာဒီတဲ့လုံလောက်တာမရှိတော့ဘူ
2: း
1: ဘုရားဓမ္မတို့အခုခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ပြတ္တတဏဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကောမရှိဘူးလ
2: ား
1: နာယုတ်ဆိုတဲ့တရားတွေ
2: သ
1: က္ကုသောတာခန္ဓာဒီဝကာယမနဆိုတဲ့သလယနာတွေကိုအင်းဟိုဟာတွေ့တရားတွေ့ဆိုတဲ့ဖတ်တာဟိုဟာပြန်ကောင်းတဲ့တရားပြန်ဆိုတဲ့ဝေဘာနဲ့ဝေဒနာတွေကိုအဲဒကာတက်တို့ဒကာကျွဲတို့ဒါတွေယခုဘယ်နဲ့ကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာဒီဟာတွေထပ်ပြန်တယ်လဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့နေပါလိမ့်မလဲလို့ကမေးကြည့်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမဆိုနိုင်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကဖြင့်တို့အခုကိုရှုလို့မကုန်နိုင်အောင်ဖြင့်ကုန်နိုင်လေရဲ့အဲအတိတ်ကလည်းပေါ်ပြစ်ဒုဗ္ဗာမအကြောင်းညင်းညို့ပေါ်တဲ့နိုင်ုပ်တွေကလည်းမချုံနိုင်လို့ပေါ်နေမရှိဘူးလားဗျာ
2: ။
1: ဒါရင်ဒါဖြင့်မက္ခဗျမစရိယကျင့်ကျင့်ကြဆိုဝါဥပဒနာရှုကြဆိုဆိုတော့ဝိပဒနာမဲ့ထဲမှာပဲတမာဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမပါဘူး။အင်းသူနဲ့ရှုရင်ဗျာဝိဇ္ဇာကဘယ်နဲ့နေလဲ
2: ။
1: တဏှာကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဏနောက်ကနေပြီးจิตတို့ကမက္ခဗျမစရိယကျင့်ကျင့်တာကိုဒီဝိညာဏ၃ပါးမက္ကဗျမစရိယချင်းကျင့်လိုက်တဲ့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာကိုလည်းမက္ကနဲ့ဆက်ဖြတ်ချင
2: ်
1: မဖြတ်ဘူးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယချင်းဒီဘာကိုတတ်တဲ့ကျင့်ပါလိမ့်မလို့ထဲပါအောင်တစ်လုံး ဝိဇ္ဇာကဒီကံသူကဝိဇ္ဇာပါနေပြီဝိဇ္ဇာပါတယ်ဝိဇ္ဇာကတော့သေးနေဘူးလားသေးပါဘူးအမလပါရာမဟုတ်သေးနေလားသဘောကျအဲ့ဒါကိုမဂ္ဂင်္ဂါပါရမှာသမာဓိရှိမဂ္ဂင်္ဂါဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကဝိဇ္ဇာကချုပ်ပြီဒါနဲ့ရှုနေတဲ့ခိုက်တာမှာတဏှာကလာနိုင်မလားသဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာချုပ်တဲ့အလုပ်ပါတဲ့ဒကာရမတို့နောက်ခန္ဓာမလာတဲ့အလုပ်ဟုတ်ပါရဲ့လားဆိုတော့လက်ရှိခန္ဓာထောက်ကြည့်လိုက်လက်ရှိခန္ဓာဘယ်လိုကြောင့်လာတော့လက်မဲ့ခန္ဓာဒီမလာအောင်လုပ်ခြင်းဘာလုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာချုပ်အောင်လုပ်ရဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာချုပ်အောင်ဒကာရမတွေပဲချင်းပြင်လဲပြီလဲပြီခင်ဗျားတို့နေကြမြေကြပြီတရားရည်လည်းတော့ပါပြီအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမမေအောင်မှတ်စမ်းပါလို့လေးစားစွာပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတရားမျိုးဒီအဖြစ်မျိုးဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့ဟာမျိုးဒီလိုကုညာနဲ့မှာကိုအော်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းလုံးမှာရမယ်ဆိုတဲ့သုံးပြချက်တခါတည်းမကြဘူးမကြဘူးကုတခါကြွယ်ရမင်းတို့ခြေခြေကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်မှာပေါ့ဒါလည်းကြားဘူးပါလေ။သဘောကျ။ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မေဃဗြဟ္မစရိယကျင့်ကအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဟောလိုက်တာမေဃဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်တာကျင့်ကွ။သိကြကျင့်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးရမယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးရလို့ရှင်ဖြင့်နောက်လာမဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာဘယ်ကလာလဲ။အဲ့ဒါပါသစ္စာတော့လာပါဦးမလားဒါပြန်တော့ဘုရားရှုเสียမှတ်เสียနဲ့ကျတို့ရှုနေဖို့လိုသေးလားအမေလိုတော့တော့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရပြီးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဘာရှုနေကြလို့တော့လိုသေးရဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဖို့တန်တဲ့တွေ့ဒီဃာရမကြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဩတို့တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့အလုံးကြီးယူလာတယ်တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမြည်ပါနဲ့တရားနာတာတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ပဲရ။တန်တရားမပြတ်ပါဘူး။တပည့်ကြ။တန်တရားပြတ်တဲ့နေယူပြီးတန်တရားပြတ်တဲ့မဂ္ဂဗျမစရိယာလို့လုံးလို့ရှင်းဖြင့်တန်တရားဒုက္ခပြတ်ပါလိမ့်မယ်။တန်တရားဆိုတာဘာတုံးလို့ခင်ဗျားတို့ဆက်လက်ပြီးမေးကြလို့ရှင်းဝိညာဉ်တိုင်းသာလနာဖတ်တာဝေဒနာပေါ်တာ။တန်တရားပဲ။နောက်တန်တရားပဲမဟုတ်လား။အခုကျတော့တန်တရားထဲမှာနေရမနေရ။ဝိညာဉ်မရှိဘူးလား။နာယုသာလရဏဖသဝေဒနာအခုလေကဓမ္မတွေပဲထဲနေကြတယ်ဒီကု၅ဘတ်တန်ត្រာတွေလက်နေတာပဲ၅ဘတ်တန်ត្រာဘာသိစားတော့အတဏီလုံးပါတွေလက်နေတော့အဲဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကလှုပ်သွားလိုက်ဒီတကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ခိုင်းနဲ့ခပ်ပြေးပြေးနေကြမယ်သွားပြီဘုရုမနေပေမဲ့လို့မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရုနေပေမလို့မရှိတော့ဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါအဲဒါကြောင့်မေဃဗြဟ္မစရိယကျင့်ဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာတတ်တဲ့ကျင့်တဏှာတတ်တဲ့ကျင့်ဒါကြောင့်နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပြတ်တဲ့လုံဖြစ်လေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်စစ်ဖဲဆိုတာသေချာမှတ်ပြီးဒီကလာမေဃဗြဟ္မစရိယကျင့်မှတပါကိုယ်စားစရာအားထားစရာတကွဲမှမရှိဘူးသူပဲရှိတော်တယ်ဆိုတာလေးစောစောနဲ့မှတ်ပါဒီပြင်ပြင်ဘာမှပြောစရာမရှိတော်ဘူးဒါပဲအကိုရာစစ်ရှိတော်တယ်ဆိုတာပေါ်လာဒါရင်ဒါပြင်မေဃဗြဟ္မစရိယအချင်းအဖို့တံဘုံဘာပေါ်လာဘာသတ်တော်မြတ်သူကဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာသတ်နော်အင်းကျွတ်တော့မသတ်ခဲ့လို့ဘာဘာသစ္စာကြီးရလဲအဲဒီကမသာဘူးရှင်ပါရရအောင်ဩတာဖြင့်ဒီတိုင်းနေဒုက္ခသစ္စာရမှာအခုရထားတာလည်းဘာသစ္စာလဲအဲရိုးရတိုင်းနေလိုက်ဥမဲ့ရှင်အဲဒုက္ခသစ္စာဒီတောင်မိဟိုတောင်ကြောင်းလို့ရှိမှာပါပဲခေါင်းကတော့လွတ်ရံပါပါဘူးသဘောကျပါလားအဲလူပြေတောင်ပြီးလို့ရှင်ငရဲတောင်ကြောင်းရှင်ပြောင်းနတ်ပြေတောင်ကြောင်းရှင်ပြောင်းပြောင်းတာပြောင်းထောင်တော့ထောင်ပဲတယောဘဝေအတုကရံဝိယတထဗံကိုတရားကိုဘုံသုံးပါးရည်ဟူသောဘဝ၌ဝါဘဝတို့ကိုအတုကရံဝိယနှောင်ရင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့ဝါထောင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့ဓာတ်ထပံမှတ်ရမဲကွာမှတ်ရပါဗျာမှတ်ရပါဘူးဘုံရောက်ပြန်တော့ဟိုတောင်ကြတာပဲဒီဘုံရောက်ပြန်တော့ကဲတော့ ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တရားမချုပ်ရင်ဒုက္ခလောက်ပါတော့လို့မင်းထောင်ပြောင်းလို့กว่าရှင်းမလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တရားမချုပ်ရင်ဒုက္ခလောက်ပါပါလိမ့
2: ်
1: ထောင်ပြောင်းလို့ဆိုတော့ထောင်ထွက်လို့မပါဘူ
2: း
1: ပါသေးလ
2: ား
1: တကယ်ပြောဘယ်လို့သိကြမ
2: ်
1: းဘာမချုပ်လို့လ
2: ဲ
1: ဝိဇ္ဇာတရားဘယ်နဲ့ကြောင့်မချုပ်ပါလိမ့်တကယ်သိကဲမကျင်းလို့ပဲကျွတ်တော့အခုဘယ်ထောင်ကပြောင်းလာတယ်မသိဘူးလူပြေထောင်ထဲရောက်နေတာမှန်ပဲတပည့်ကြဒီဘုရားမကျင်းမြန်မှုဆိုတော့ချင်းဖြင့်အင်းငရဲထောင်များပြောင်းမလားကိလေသာထောင်ပဲပြောင်းမလားမပြောတတ်ဘူးပြောင်းမှာတော့ထောင်တစ်ခုတော့သိကြတယ
2: ်
1: ခက်ဆက်ကတော့သိကြပြီးသားပဲဘယ်နေရာလို့တော့မသိဘူးပြောင်းတော့ပြောင်းရတယ်နဲတကယ်ကျဘယ်နေရာပြောင်းပြန်တော့ဘယ်နေရာမှမပြောင်းမြန်မှုဆိုတော့မပြီးသေးဘူးမဂ္ဂဗျမစရိယအလုပ်ကိုပိုင်ပိုင်လုပ်မှထောင်မိန်ချမဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေကကျွတ်ကိုပတ်လှလိုက်မှာပဲမြမရင်ထောင်ပဲထောင်ပြောင်းလိုက်ဆိုတဲ့မိန်အာဏာတွေကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကတခါရစာရေးပြီးဒီကလာကျွတ်ကိုအိတ်သေးသေးနေမှာပဲသဘောကျကောင်းပြီလားဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာလို့ရမှာကျင်းစရာရှိရှိမှာဘယ်လိုမျိုးရှိတာဩဒါဖြင့်နေရာကျလိုက်တာကျင့်စရာ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တခါကျရင်ဘာကျင့်ရမှမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ရှင်းသွားတယ
2: ်
1: ဘယ်ဟာကျင့်ရမှာတော့လို့မေးတော့ဝိညာဉ်ရှုခြင်းရှုနာယံရုပ်ကိုရောအဲသရုတ္တရကန္နာဇေဝကာဆိုတဲ့ရုပ်တွေကောမနဆိုတဲ့စိတ်ကောအဲသဠာနာတွေရဲ့ခြိုက်တာရှုဖတ်တာတွေကောဝေဒနာ၃မျိုးကိုအဲကြိုက်တာရှုဒကာရမတို့ဒီ၅ခုတည်းကကြိုက်ရတစ်ခုခုရှုမက္ကဗျမစရိယဖြစ်တာကြီးပဲဩတို့တကောတုံးကတော့ဘာရှုမှမသိဘူးဆိုတော့ဒုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုဆိုတော့ဝိညာဉ်ကစရှုဒုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုပ
2: ါ
1: ဒကာရမတို့ခမားတို့ဘယ်ကစရှုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုနော်အင်းပေါ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဖះရှင်မှထိုင်လိုက်တာဟုတ်ဗျာထိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှိခင်ကလေးကအသက်ကလေးရှူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။အဲရှိုက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လ
2: ာ
1: ။အဲဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှူ
2: ။
1: ဘာလို့လဲ။ဝိညာဉ်ကစရကိုဗ
2: ျ။
1: ဝိညာဉ်ကစရတာတကယ်မကြိုက်ဘူးလား
2: ။
1: အဲ့ဒါကဘာဥပဒနာတော့မေးတော့ဟိုစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဥပဒနာလေ
2: ။
1: သဘောကျလား။ဘာဥပဒနာပါလိမ့
2: ်
1: ။ရှင်းမလား။အဲဒါကစရှူပြီးဒီကာလနေတာပေါ့။အာဒါတပိတော်ကဇာအမိနေတဲ့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ရုပ်ကိုရှုခြင်းရှုဆိုတော့နာမရူပလို့မလာဘူးလ
2: ား
1: အဲရုပ်ရှုတော့ရုပ်ကလည်းတရားဓမ္မတွေပြီးတဲ့တိုင်းလှုပ်လိုက်အဲငြိမ်လိုက်လှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်ဟုတ်လားမရှိဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါလေးတွေလည်းအင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခုပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ညာနေရှိနေမရဘူးလားဗျာအင်းဒီတဲကနေပြိတ္တကာလာဒကာရမတို့ရှုကြလို့ရှိရင်ဘွာလေးမှတ်တရားလေးမှတ်မှတ်ပြီးပြက်တာပဲမှတ်ပြီးပြက်တာပဲဆိုတာနာန်ရှုပြန်တာပဲဒကာမျိုးလုံးရုပ်နာရုပ်နှာခေါင်းလို့ရှုမယ်ဆိုလည်းသာလနာရှုတာပဲဘာသာရှုကြလဲရှုပေါ့ဗျာအဲဝေဒနာရှုကြလဲရှေးတိုင်းကဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပေါ်ပေဘူးလားအင်းကောင်းလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းဒုက္ခဝင်အဲမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ
2: ။
1: အသင်အသင်ပါပဲဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်လာ
2: ။
1: အဲဒီဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတွေဝေဒနာ၃မျိုးကိုအွန်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဓမ္မပဲလို့ရှုပေးပ
2: ါ
1: ။ရှုပေးလိုက်တော့ဩဒီရှုစရာ၅မျိုးတွေကကြိုက်တာရှုလို့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတယ
2: ်
1: ။ကြိုက်တာဘုရုခန္ဓာတုံးလို့မေးတော့မှအိုးတရားဓမ္မရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှေ့ပိုင်းကခန္ဓာ
2: ။
1: ဘယ်နဲ့ဆိုကြရှင်ဘိင်္ဂခန္ဓာဆိုဆိုရှင်ဘိင်္ဂပရိစ္ဆသမုပ္ပါပဲဆိုဆိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့ခန္ဓာနဲ့တခြားစီမြည်လိုက်ပါနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအတူတူပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအင်းတချို့ကမင်းအခန္ဓာကနားလေအာရဏနားမလဲသူမင်းလို့အောင်လုံးနေတဲ့အပေါ်လေမင်းကသစ္စာနာမလဲသူအဲ့ဒါလုတ်လဲလုံးမနေနဲ့အပူလေးဒီခန္ဓာကြီးဒီတရားဓမ္မဥပဒနာညာနဲ့ရှိဒါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမဖြစ်ဘူးအဲအာရဏ၁၂ပါးကိုအဲဓာတ်၁၈ပါးကိုအဲဒီရှင်ဘိန်းကသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ကို ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြည့်ဒီပဲဘာသစ္စာဖွဲ
2: ့
1: အဲဒါတော့ကိုယ်ပိုင်သစ္စာကိုယ်စားတဲ့ဖွဲ့တဲ့သစ္စာကသူ့ဟာသူ၄ပါးရင်းနေတာသဘောကျကိုယ့်ဟာကိုယ်သစ္စာကိုသိရမယ
2: ်
1: သစ္စာဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတာအင်းဖြစ်ပြမှုကိုဖြစ်မှုပြမှုကဒကာဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့မှမလွန်နိုင်တော့ဖြစ်တယ်ပြတယ်ဆိုရဲဇာတိကရမရဏတွေပဲစာဝါပလိုက်လို့ပုံသွားပုံသွားလို့ခန္ဓာသဘောကျလားအာယတနာတဲ့သူတို့ကိုရှုရင်ရှုမရှုရင်တဏှာဥပါဒံစီသွားမယ
2: ်
1: အဲ့ဒီလိုရှက်သွားမှဆိုလို့သူတို့ဟာအာယတနာတွေကသူရှုရင်ရှုမရှုရင်ဒီဘက်တဏှာဥပါဒံမလာပဲဘူးလားအဲတဏှာဥပါဒံကတော့သံဃာမချဲ့ပဲအဲချဲ့တော့ကြောင့်အာယတနာကွာရှုသဘောကျဒီလိုညာထဲမှာရှင်းတယ်လို့ရှင်းဖွဲ့ဖို့မလိုတော့ပါဒါရီကဓာတ်တွေမှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာကလည်းသူ့ဟာသူတွေ့သည်သူ့ဟာသူချုပ်တာဝေဒနာသူ့ဟာသူအကြောင်းအားဖြင့်ခံစားပြီးချုပ်တော့သူ့သဘောသူဆောင်တာပဲရှိသူ့ဘောသူဆောင်တော့ဘာခေါ်ကြဓာတ်လို့ခေါ်လိုက်တာကိုရှင်းမလားသူ့သဘောသူဆောင်တော့အင်းဒီဘက်မှာမချက်မယ်ဥစ္စာမချက်ရလို့ပေါ့ဗျာချက်ရရင်သူအာရဏခေါ်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ဆိုတာအတူတူပဲဒီရှင်း၅ပါးကိုဆိုသည်မှာဝိညာဉ်အဲဒီ၅ပါးကိုယူဆိုတော့ရှင်ဗျာတပည့်တို့ညာတော့လာပါလေဗျာဒကာဓမ္မတွေလျှောက်ရှင်လျှောက်ငါးခုတောင်ဆိုတော့မနေဘူးအမှန်မများဘူးလားညာတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကယူလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကရှင်းပြမဲ့ပြောပါတယ်။ဒကာရမတို့ခမည်းတော်ကသာများတယ်ထင်တယ်နော်ညံနဲ့ရှုကြည့်ဟုတ်။ညံနဲ့ရှုကြည့်တော့ဒီဘက်ကစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တယ်စိတ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တယ
2: ်
1: ။နံကြည့်လိုက်ပြန်တော့နံတွေ့သလားဖြစ်ပြက်တွေ့
2: တ
1: ယ်။ဝေဒနာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဝေဒနာတွေ့သလားဖြစ်ပြက်တွေ့တယ်။အဲဒါပြန်ဒကာရမတို့ဖြစ်ပြက်ကလုံးလဲရှုဆိုများများများနေဦးမှာလားခင်ဗျာ
2: ။
1: နော်ဖြစ်ပြက်ရှိတာပဲ
2: ။
1: ဘာပဲရှုရှုမယုံရင်စဉ်းစားကြည့်ရသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာဟောသင်္ခါရကဖြစ်တယ်အိဋ္ဌာကပြည့်ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ရှုကောင်းတာပြလို့သာငါရှုရမှာကဖြစ်ပြည
2: ့
1: ်ရှုကောင်းတာကတော့ဖြစ
2: ်
1: ဝိညာဉ်နာသာနာဖသဝေဒနာပဲရှုရမှာကတော့ဘယ်လိုပါလိမ့
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြည့်ရှုလို့ရှိရင်ခြေဘင်းကတရားဓမ္မတွေဘာပဲရှုရှုဝေဒနာကြိုက်တယ်လို့ဝေဒနာရှုစိတ်ကြိုက်တယ်လို့စိတ်ရှုကြိုက်တာရှုတွေ့တော့ဘာတွေ့မယ်ချင
2: ်း
1: အဲတွေ့တော့ဖြင့်စိတ်တန်နဲ့ပြက်တာပဲတွေ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလေးကိုဒီမက္ကပြမစရိယနဲ့တွေ့အောင်လုပ်နေတွေ့အောင်လုပ်နေတော့သူကဖြစ်ပြသူကမဲ့ရှိကအင်းသူကမဲ့ဆိုတော့နောက်ကတဏှဥပါဒံကံတွေကလာသေ
2: း
1: မလားတော့တဏှမလားတော့တဏှသည်ဖြစ်ပြမြင်တော့အဝိဇ္ဇာကသည
2: ်
1: ဖြစ်ပြမြင်တော့သဘောကျအဲနောက်တံမြပြတ်တာကတဏှသေးလို့ဆိုတော့အော်မက္ကဗျမစရိယအကျင့်ဟာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ
2: ်
1: တဏှာချုပ်တော့ဒီရှေခိုင်းက၅ပါးဒီဘက်ဆက်အောင်မလ
2: ား
1: မဆက်တော့အော်ဒီလိုရှုနေတဲ့အတွက်ခန္ဓာသတ်သိမ့်တယ
2: ်
1: အာရဏအင်းဓာဒုက္ခတိစ္ဆာရောတရားဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဒီချင်းချင်းမှသိမ့်မှာပါလားဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးရှေခိုင်း၅ပါးကိုဖြစ်ပြရှုရတယ်နောက်ကဘာဖြစ်ရမလဲဒါရင်ဖြစ်ပြဲမဲနောက်ကတဏှာဥပါဒံကဘာဖြစ်တယ
2: ်
1: ချုပ်တယ်တဏှာဥပါဒံချုပ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာကဟောဒီ၅ပါးအောက်မှာချုပ်တဏှာကအချက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာကမလာဘူ
2: း
1: သဘောကျအဲ့တော့ဒီဝေဒနာလေးရှုလိုက်တာပေါ့ဒကာဓမ္မတို့ရှုလိုက်တော့ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဖြစ်ပါဝေဒနာနိရောဓဘယ်မဲ့ကြောင့်တဏှာနိရောဓဖြစ်တယ်ဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတော့နိရောဓဖြစ်တဏှာကလည်းတရားဓမ္မတို့လာခြင်းမြေလည်းတရားဓမ္မနိရောဓဖြစ်ရ
3: ဘာကြောင့်ဒီအတိတ်တွေကိုအရှုခိုင်းရတယ်လို့မင်းရဲ့တော့တခွန်းတခုရှုံနေမလုံလောက်လို့တော့မင်းချင်ရှိပါတယ်လုံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်မလုံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အတိတ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစီသရဏမျိုးစီတွေကြည်ချိုင်ဆင်ပြုတ်ခဲ့ရအတိတ်အထီလောက်တော့အနည်းဆုံးအရှုခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲပါရမီမျိုးစီရှိမှဒီတရားတွေဟာရှုပွားသုံးသပ်လို့မက်ဖို့မက်ပေါ်ဖုံဝင်နိဗ္ဗာန်ပြင်တဲ့အထီရနိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ဥဒိစ္စကလေးပါပဲနော် ဒါပြင်းနဲ့ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတဲ့သမောဟဝိညာဉ်ဒီအထက်ကရာဆရာတော်ရဲ့သတိပေးချက်အရကတော့အတိတေပိပိစ္ဆာဇေဝပိစ္ဆာသမုပ္ပန္နဓမ္မာသအနာဂတိပိဣတရေဟိပိပိစ္ဆာဇေဝပိစ္ဆာသမုပ္ပန္နဓမ္မာသအတိတ်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပိစ္ဆုတ်ပံကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးအနာဂတ်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီလောက်သိရင်တော့လုံလောက်အတိတ်ကသန္တရာခိအနမတက်ကအစမထင်အောင်ရှင်းရလှတော့ဘလောက်ထိလိုက်ပြီးရှုနေရမလဲလို့မင်းတော့ရှုနိုင်လေကောင်းနေပါပဲတော့အ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်အတိတ်မှာလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့သိရင်တော့လုံလောက်ပါတယ်လုံလောက်ရင်ကျန်တဲ့အတိတ်တွေဘယ်နဲ့လုံမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာတော့မံပတိဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လက်ငင်းရှုလို့ရနိုင်တဲ့တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ကိုမြင်တဲ့အခါအတ္တံပတိဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်လက်ငင်းရှုလို့မမြင်သေးတဲ့အတိတ်အနာဂတ်တွေမှာလဲထုံနည်း၎င်းပဲလို့အဲ့ခါကျမှရှုရပါတယ်အတိတ်ကိုလုံးလုံးမရှုဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုလုံးလုံးမရှုဘဲနဲ့ထုံနည်း၎င်းရှုတာမျိုးတော့မရှိဘူးအတိတ်ကိုလုံးလုံးမရှုဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုလုံးလုံးမရှုခဲ့ရင်ဒီသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကိုဘယ်လိုမှရှုလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ကိုနိုင်တဲ့လောက်တော့ရှုရင်ပုံကောင်းပါတယ်ပုံကောင်းတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောနေတာသံဝေကဉာဏ်လေးတွေရင့်တန်ကြည့်ခြင်းလို့ပါအတိတ်ခန္ဓာဆက်ဆက်ဒီကိုထမ်းပြီးကြည့်နေတယ်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဟူခြင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝနာခြင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝသိခြင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတတရားစိုးတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝတွေကိုကျင်းဖန်များစွာမြင်လာရတော့ဒီဘဝတွေကိုလွတ်ခြင်းနဲ့သိထားတယ်မရှိတော့ဘူးဘဝကိုလွတ်ခြင်းနဲ့သိထားပြီးပင်ဘဝရီတန္တရာခိရှိရေးအတွက်လန်းခင်းပေးတဲ့တရားကြီးပဲဒီဘဝတွေပေါ်မှာညီဝဲလာဖို့ယုံမုံလာဖို့ဆက်ဆုပ်လာဖို့အတွက်ဒီဘဝတွေကိုမျောမျောပြန်အကြည့်ခိုင်းတာဘယ်ဘဝမှမဟိုခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးနာခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးသိခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးဆိုရမှုပူဆွေးမှုငိုကြွေးမှုကိုစင်းရမှုစင်းစင်းရမှုပြင်းစားဘဝမှုဒီမှာလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝကိုမှလူခြင်းနဲ့ဆန္ဒရည်သိမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုတောင်းရကညာလေးတွေရရှိစေခြင်းအကျိုးမှာအတိတ်ကိုလည်းရှုနိုင်တယ်လို့ရှုပါလို့တော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်။ကဲ။အဲဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံရအနာဂတ်ကရှုပြီးတဲ့အခါအနိစ္စတစ်ခေါက်ဒုက္ခတစ်ခေါက်အနတ္တတစ်ခေါက်တော့အနည်းဆုံးရှုရတယ်။တွတ်တော့ကျင်းဖန်များစွာထက်ခါထက်ခါရှုနိုင်ရင်ကောင်းလေးပါပဲ။အစ္ဆတ္တမှာပုံစံကြပြီးဆိုရင်တော့ဗိဒ္ဓမှာလည်းဗိဒ္ဓချင်းတူးလို့ပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးရှုရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သာဝကပါရမီဉာဏ်ရမှာအနုဘရသုတ်တံတိကာကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။တသမတသန္ဒနာဂတိသဗ္ဗတမေပရတန္ဒနာဂတိသတိသံသန္ဒနာဝိဘကအကတဝဗိဓဘဝတံမညတောသမ္မတနံအယံသဝကနံသမ္မတနအစရောသသန္ဒနာဂတိသဗ္ဗတမေမိမိယုံနံသန္ဒအစင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့တည်ရှိနေတဲ့တရားကိုတော့အကုန်လုံးရှုပါတခုမှချမ်းမထမ်းနဲ့ဟုတ်မလားပရတန္ဒနာဂတိသသေးသံတန္တနာဝိဘကအကတဝသုဘတန္တမတိရှိနေတဲ့ကြာရောက်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီခန္ဓာ၅ပါးတိကြတော့မန္တနာဝိဘကအကတဝယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့တဏ္ဏခေါ်ချင်ဝိဘမှုမပြုဘဲဗိဓဘာဝတာမေညတော့ဗိဓချင်းတူလို့ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့သမ္မတနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တည်ပြီးရှုရတယ်ဒီလိုရှုနည်းကိုအယံတဝကနာသမ္မတနာဆိုတော့ဒါတဝကရိယသမ္မတနာစရခိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်သမ္မတနာစရခိဆိုတာကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပါသုံးတန်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ကျက်စားရနည်းမြေလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီခစ်အတွင်းမှာဒါတဝကရရဲ့ဝိပဿနာခစ်ပဲအဲ့ဒီရှုခွက်ကိုရှုရမှာဖြစ်တော့ဗိဓာချင်းတူးလို့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿတမုပ္ပါမှန်လဲပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးတော့ပဲရှုရတယ်တဝကပါရမီဉာဏ်ရမှာတော့ဒီတ္တဝရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံကဘယ်လိုဟိုတ္တဝကြတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုခွဲရှုဖို့အသိမလိုဘူးခွဲရှုတာကတော့ဥစဉ်တော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီစေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့လဲနမနမုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကတော့ဆက်ကြဝလာခရီးသိမ့်ဖြင့်ပိုင်ချပြီးရှိတယ်ဒီစေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကတော့သဘူဒီပါလေအတောင်ချုံတော့ဖို့မိစီမတိုင်သားတွေအနီအဖင်အခွင့်ချစိတ်ပြပြီးရှိပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အပိုင်းမှာကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလည်းရှိပြီးပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကမရင်မကျက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ကလဲရူပတတ္တကအရှင်ဤအရူပတတ္တကအရှင်ဤခေါ်တဲ့အရှင်ဤတွေကိုကြောင်းပြရပါတယ်အဲ့ဒီအရှင်ဤတွေနဲ့မှမအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ပြောတာပါအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုပြောနေတဲ့ဥစဉ်တော့ရုပ်တက်ရှုမယ်သို့မဟုတ်နာတက်တဲ့ရှုမယ်သို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ပုံပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာဘာဝနာပြည့်စုံနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွက်သာမျက်နှာ253မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော် ေဝံကာလနာရူပံကာလနာအရူပံတမ္ပတိတဝါပိတိလက္ခဏအရောဘေတဝအနုကမေနာပတိပိစ္ဆာမနောဧကောပညာဘာဝနာတမ္ပတိတိဧဝံဤသောကာလနာယံခရူပံယုတ်တယကိုကာလနာယံခအရူပံဏတယကိုတမ္ပတိတဝါပိသုံးသာရှုပွား၍လီတိလက္ခဏလက္ခဏယေသုံးတန်းသောအရောဘေတဝတင်၍အနုကမေနာအစဉ်အတိုင်းအားဖြင့်အနုကမေနဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအားဖြင့်ပဋိပိစ္ဆာမနောจิตံကြောင့်ကိုယ်ပွားများအထောက်ကတိရှိသောဧကောတဥ္ဇသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာဘာဝနာမေကပညာဘာဝနာကိုတံပါတိတိပြည်စည်းပြည့်စုံစေနိုင်ပေ၏ဒီလိုဖွင့်ထားယုတ်တဲ့ရှုမဲနန္တတဲ့ရှုမဲသို့မဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးနှင့်ငါးပုံပုံပြီးတော့ယံခယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးရှုမဲယံခန္ဓာတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးရှုမဲဆိုရင်လေဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းသာကြည်ညာချုပ်ကိုပွားများအထောက်ပါမက်ကပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာဘာဝနာပြည်စည်းပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းကလေးနဲ့မှမက်ကပညာဘာဝနာခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘာဝနာပညာကပြည်စည်းပြည့်စုံပြီးမလာခဲ့ရင်တော့ရူပတတ္တကအရှင်ဤအရူပတတ္တကအရှင်ဤတွေကိုဆက်လက်ပြီးရှုပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်နောက်ပိုင်းတော်လေးစေရှုွက်တည်းလဲဆက်လက်ရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကတော့ဆရာသမားနဲ့ပဲချင်းကပ်ပြီးလေ့လာပြီးတော့နော်။အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာတွေထပ်ခါတက်ခါရှုလိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာပြီ။ဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာယုံတရားတွေကြည့်လိုက်လဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုခဏပိစုပန်ဆိုင်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ပြီ။နံတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လဲရှင်းရှင်းမြင်သည့်လက်ခံဆုံးသာဆုံးပြသောတရားရုံးစားတဲ့ဝိသိစိတ်လေးတွေမှာရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေနဲ့ဉာဏ်တူတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာပြီဆိုရင်တော့ခဏပိစုပန်ဆိုင်ခဏပိစုပန်ဆိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဥရိယပြအနယ်တစ်ဘက်ကူးသွားပါပြီနော်ရှုလိုက်တဲ့ရုပ်ရှုရှုနာရှုရှုအစ္ဆဒရှုရှုဗိဒ္ဓရှုရှုအတိတ်ရှုရှုအနာဂတ်ရှုရှုရှုလိုက်ခြင်းမှာခဏပိစုပန်ဆိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥရိယပြဉာဏ်ဘက်ကိုကူးသွားပြီအဲ့ဒီလိုဥရိယပြဉာဏ်ဘက်ကိုကူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဝိပဿနာပိုင်းမှာဆိုလိုတဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းလေးကိုဦးဇင်းနည်းနည်းလေးပြောဖို့ခေါတော့ကအမှတ်ခံခဲ့ပါတယ်နော်ခုအဲ့ဒီအပိုင်းလေးထပ်ပြီးပြောကြရအောင်ဝိပဿနာပိုင်းမှာပစ္စုပန်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောပေါက်ရေးအတွက်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ265မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကသူဖွင့်ဆိုထားတဲ့အပိုင်းမှာဘာကိုဥဒေပင်ဖွင့်ဆိုတယ်လို့မင်းရင်တော့ပရိသန္ဓိရမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကိုအကုတ်ကပြီးတော့သူကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဥစဉ်တော့နားကြည့်ကြရအောင်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာကထံပိစ္ဆုပန်နန္ဒဓမ္မနဝပရိနာဘာနုဘတ္တိပညာဥရိယဗျာနုဘတ္တိဉာဏံပိစ္ဆုပန်တရားကြီးရဲ့ဖောက်ပြပြည့်နေတဲ့သဘောကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်မှာဉာဏ်ပညာမှာဥရိယဗျာနုဘတ္တိဉာဏ်လို့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍိလအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ခေါ်တယ်နော်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဇာတရူပံပိစုပန္နံတတ္တနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဥတ္တယဝိပရိနာမလက္ခဏာဝယောအနုဘသနာဉာဏံဇာတရူပံဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားဒီပိစုပန္နံပိစုပန္ဒီတတ္တထုံယုတ်တရားဤနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ခြင်းနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဒီကဥတ္တယဥတ္တယအဒီဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒီကဝယောဝယအဒီအနုဘသနာဥတ္တယနှင့်ဝယကိုအဖမ်းမှန်အထက်တရှုနေတဲ့ဉာဏ်သည်အနုဘသနာဥဒ္ဒယနှင့်ဝေယကိုအဖမ်းမှန်အထက်တရှုနေတဲ့အနုဘသနာတိကဉာဏ်နံဥဒ္ဒယပြဉာဏ်ဒီဒီတော့ဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားဒီပါလေပိစုပန်ဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားကပိစုပန်ထိုပိစုပန်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒ္ဒယကိုရှုတည်ကြီးတယ်ပြည့်ချင်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဆိုတာကတော့ဥဒ္ဒယထီကလကနေဘင်္ဂလဘက်ရင်လဲတော့တဲ့သဘောပြောတာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာကိုရှုခဲ့ရင်ဝေယကိုရှုတည်ကြီးတယ်ဥရိယနဲ့ဝရကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥရိယဗျာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာပိစုပန်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကဆရာတော်ကဇာတန်ရူပံပိစုပန်နဲ့ဆိုပြီးအထက်ကဆရာတော်ကဟိုပရိသမိတမဲ့ပါဠိတော်ကိုကိုးပြီးတော့ဖွင့်ထားတော့ဒီဇာတန်ရူပံပိစုပန်နဲ့ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ပိစုပန်နာရူပံနာမဇာတံခဏတရားပရိယပန္နံတိအထောပိစုပန်နာရူပံနာမပိစုပန်ယုံကြည်တိကဇာတံဖြစ်စေဖြစ်သောခဏတရားပရိယပန္နံဥပါခြေပင်ဟုဆိုသောခဏသုံးပါအတွင်း၌အကျုံးဝင်သောယုတ်တရားတိဣတိအထောဤကဆိုလိုရင်းအ내သဘောတိပိစုပန်ယုတ်ပိစုပန်ယုတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဥပါခြေပင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ ခဏတည်းအတွင်းနဲ့အကျုံးဝင်နေတဲ့ရုပ်ကိုပိဿုပန်လို့ခေါ်တယ်။ဒါလေးကိုတော့မှတ်ထားနော်။ဘာကိုပိဿုပန်ပြောလဲ။ဥပတိပင်လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြည့်မှုအဲ့ဒီခဏငယ်သုံးခုအတွင်းတည်ရှိကရုပ်ကိုဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ပိဿုပန်။ဟောမီနော်။ဒါလေးသိချင်မှတ်ထား။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲခဏငါးပါးကိုဆက်ပြီးဟောတော့ဖွင့်ထားတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအနသနပါတ၁၈ပါးဒီအလုံးဟောတော်တဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါရောက်လာပြီနော်ပရိသတ်သမုပ္ပါပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးဟောထားလဲပရိသမဏေပါဠိတော်မှာဇာတဝိဇာပိစ္ဆုပ္ပန္နတတ္တနိဖာတိလက္ခဏာဥရယောဝိပရိနာမလက္ခဏံဝေယောအနုဘသနာညာဏံဇာတဝိဇာဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အဝိဇာတရားဒီကပိစ္ဆုပ္ပန္နပိစ္ဆုပ္ပန်တရားဒီတတ္တထောပိစ္ဆုပ္ပန်ဖြစ်တဲ့အဝိဇာဤနိဖာတိလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာဒီကဥရယောဥရယဒီဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောပြပြစီခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာတိကဝယောဝယတိအနုပတနာဥရိယကိုဥရိယနဲ့ဝယကိုအဖမံအထက်တာရှုပွားနေတဲ့အနုပတနာဉာဏ်တိကဉာဏ်နဥရိယဘယဉာဏ်တိဟောပြစ္ဆဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကပိစ္ဆုပ္ပံထိုပိစ္ဆုပ္ပံဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဥရိယကိုရှုဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥရိယကိုရှုတယ်ပြစ္ဆင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝယကိုရှုတယ်ဥရိယနဲ့ဝယကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥညဗျာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပြီးတော့သူကပါဆက်ဟောလဲသင်္ခါရဇာတသင်္ခါရပိစ္ဆုပ္ပန္နတတ္တနိဖာတိလက္ခဏာဥရယဝိပရိနာမလက္ခဏာဝယောအနုပသနာဉာဏံဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရကပိစ္ဆုပ္ပန်ပဲနောက်တစ်ခုထိုပိစ္ဆုပ္ပန်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရရဲ့ဖြစ်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥရယကိုရှုတယ်ပြည့်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝယကိုရှုတယ်ဥရယနဲ့ဝယကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥရိယပြဉ္စဖြစ်တယ်ဆိုဒီလိုဟောတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလရဏဖတ်တဝေဒနာတဏဥပဒံဘဝဒီမှာပုံစံသူဟောတယ်တဲ့ဘဝနည်းနည်းကြော်လိုက်အောင်ဇာတောဘောပိစ္ဆုပ္ပန္နတတ္တနိဖတိလက္ခဏာဥရိယဝိပရိနာမလက္ခဏာဝေယောအနုဘသနာဉာဏံဇာတောဘောဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝဒီကပိစ္ဆုပ္ပန္နောပိစ္ဆုပ္ပန္တိတဏ္ဍထောပိစ္ဆုပ္ပန်ဖြစ်တဲ့ဘဝဤနိဖတိလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းနိဖတိလက္ခဏာဒီကဥရိယဥရိယတိဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောပြပြစီခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာတိကဝယောဝယတိအနုပါတနာအဖမံအထထဥဒိယနဲ့ဝယကိုရှုပွားနေတဲ့ဉာဏ်ဒီကဉာဏ်နဥဒိယပြဉာဏ်ဒီဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝကပိစ္ဆုပ္ပန်ပဲထိုပိစ္ဆုပ္ပန်ဖြစ်တဲ့ဘဝရဲ့ဖြစ်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒိယကိုရှုတယ်ပြည့်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝယကိုရှုတယ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုကိုအဖမံအထထရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥရိယဗျာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဥရိယဗျာဉာဏ်လေးကိုရှင်းထားတယ်။ဒီတော့ကိုယ်ကပြောခဲ့ပြီးပါပြီပရိသတ်ဘုရားကပြန်နည်းနည်းလေးခေါင်းစဉ်းစားကြ။ဒီဘဝကိုပိစ္ဆုပန်ဘဝကိုမဟုတ်ထားခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရကဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တယ်။အတိတ်ဘဝကနော်။ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဲ့နာဖတာဝိရဏတနာဥပါဒံကာမဘဝကဒီပိစ္ဆုပန်။ဥပပါတိဘဝအမိရနေတဲ့ဇာတိတရမရဏကအနာဂတ်မှာဖြစ်တယ်။အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလည်းသူကပိစ္ဆုပန်ဆိုပြီးသုံးထားတယ်။အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရကိုလည်းဇာတာသင်္ခါရပိစ္ဆုပ္ပန္နာဆိုပြီးတော့သုံးထားတယ်။ဟောအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဥပပတ္တိဘဝကိုလည်းဇာတောဘဝပိစ္ဆုပ္ပန္နောဟောဒီလိုသုံးထားတယ်။ပိစ္ဆုပ္ပန္နမှာဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဲ့နဖတ်တာဝိညာဉ်ကိုလည်းဇာတံဝိညာဏပိစ္ဆုပ္ပန္နာဇာတံနာမရူပံပိစ္ဆုပ္ပန္နံဇာတံသလယရဏပိစ္ဆုပ္ပန္နံဇာတောဇာတောဖတ်တော်ပိစ္ဆုပ္ပန္နောသတ္တဝေရဏပိစ္ဆုပ္ပန္နာသတ္တတဏပိစ္ဆုပ္ပန္နာသတ္တဥပါဒနာပိစ္ဆုပ္ပန္နာဇာတောဘောပိစ္ဆုပ္ပန္နောအကုန်လုံးပိစ္ဆုပ္ပန်လို့သုံးထားတယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုလည်းပိစ္ဆုပ္ပန်ပဲပိစ္ဆုပ္ပန်ဘောမှာဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တရဏအဲ့ဝိညာဉ်ကပရိသဏဝိညာဉ်အလုံးပါပါတယ်ဝိဘဝိညာဉ်အလုံးပါတယ်အဲ့ဒီဝိဘဝိညာဉ်တွေကိုလည်းဇာတံဝိညာဏပိစ္ဆုပ္ပန်နာဆိုပြီးသုံးတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တရဏဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့တဏဥပါဒံဘောတွေကိုလည်းပိစ္ဆုပ္ပန်လို့သုံးတယ်ဟိုအနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဥပပတ္တိဘဝကိုလည်းပိစ္ဆုပ္ပန်လို့ပဲသုံးတယ်ဘာပိစ္ဆုပ္ပန်လဲဘယ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဟမ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားဝိပဿနာအရာမှာဆိုလိုနေတဲ့ပိစ္ဆုပ္ပန်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတိကဆရာတော်ကပိစ္ဆုပ္ပန်နာရူပနာမဇတံခဏတည်းရပရိယာပန္နံတိအထောပိစ္ဆုပ္ပန်ပိစ္ဆုပ္ပန်ဆိုတာဥပတိပင်ဆိုတဲ့ခဏတည်းအသုံးကိုအတွင်းအကျုံးဝင်နေတာကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲကိုဝိပဿနာရှုခဲ့ပဲအဝိဇ္ဇာကိုရှုလိုက်ပြီဒီအဝိဇ္ဇာဒီအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာမှန်တယ် အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ဥပတိပင်ကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပစ္စုပန်တည့်သွားတာ။ဟောဟောဒါကိုပြောနေတာနော်။ဥပတိပင်ကိုဖြစ်တယ်မမြင်ဘူး၊တည်တယ်လည်းမမြင်ဘူး၊ပြတ်တယ်လည်းမမြင်ဘူး၊ဒါပစ္စုပန်မဖြစ်သေးဘူး၊ပစ္စုပန်မတည့်သေးဘူး၊ဥရိယပြညာမဆိုင်သေးဘူး၊ဒါပြောတာ။အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာ

အဲ့ကဒီပြိတ္တန်တွေဝင်ကြီးရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုမြင်တယ်ပိဿုပန်ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီပိဿုပန်ဆိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယပြဉ္စံရောက်ပြီရပြီလို့ဒီလိုပြောတယ်အလားတူပဲဒီဘောဒီဘောမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့နာယောက်သတ္တရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏဥပဒံကမ္မဘောတွေကိုရှုဘယ်တရားကိုပဲရှုလဲရှုလဲဖြစ်မှုနဲ့တည်မှုပြက်မှုကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိဿုပန်ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီပိဿုပန်ဆိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယပြဉ္စံဖြစ်ပြီလို့ပြောတယ်အနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်မဲ့ဥပပတ္တိဘဝအမြင်ရတဲ့ဇာတိတရာမရဏလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်လှမ်းရှုလိုက်တယ်အဲ့ဒီဇာတိတရာမရဏအမြင်ရနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလှမ်းရှုလိုက်တော့လေအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုဖြစ်မှုကဇာတိတည်မှုကဇရာပြက်မှုကမရဏပဲအဲ့ဒီဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုတွေကိုအဆက်မပြတ်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပိဿုပန်ဆိုင်ပြီအဲ့ဒီပိဿုပန်ဆိုင်ပြီဆိုရင်ဥရိယပြညာရပြီလို့ဒီလိုပြောတာပါဒါကြောင့်ဒီစကားလေးကိုနားမလဲတော့ဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပိဿုပန်ကသာရှုရတယ်လို့တချို့ကပြောနေတာဝိပဿနာမှာဆိုလို့တဲ့ပိဿုပန်ကဘာလို့သဘောမပေါက်ခဲနဲ့ပိဿုပန်တက်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားနေတာအကဲဒီပိဿုပန်တက်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရသာရှုရမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့တနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ယောသရဏဖတ်တာဝိညာဏတဏ္ဍဥပါဒံဘောဇာတိတရမရဏတွေပြလို့ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဒီပိဿုပန်ဘောကိုဘ ਹੁ ထားခဲ့ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိဘောကဖြစ်ခဲ့တာဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒရဏဖတ်တာဝိရဏတဏဥပါဒံကမ္မဘဝကဒီပိဿုပံဥပမတိဘဝအမိရတဲ့အနာကခန္ဓာ၅ပါးကအနာကအတိတ်ကပိဿုပံရဲ့အနာကကကာလသုံးခုကိုဆက်ပြီးဟောထားတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါရတ္တိကိုလည်းပိဿုပံဆိုပြီးတော့ဒီမှာသုံးထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝိပဿနာရှုဝင်ရန်နဲ့ညွှန်ကြားထားပါတယ်ထားကြောင့်သူကဝိပဿနာရှုရမယ်နေပေတဲ့မှာအလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုရှုခွက်ဒီရှုတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်အတိတ်ဆက်ဆက်ကနေဖြိုပြီးတော့အနာဂတ်အထိပုံစံမှန်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အတိတ်ဆက်ဆက်ကနေဆိုဖြိုပြီးတော့အနာဂတ်အထိခဏပိဿုပန်ဆိုင်အောင်ရုပ်တည်းတည်းရှုလိုက်နာတည်းတည်းရှုလိုက်သုံးဖို့ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ရှုလိုက်ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တဝတ္တရားဒီကိုရှုလိုက်ဘယ်လိုရှုရမလဲအနိစ္စလို့ရှုမယ်ဒုက္ခလို့ရှုမယ်အနတ္တလို့ရှုမယ်လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့အစ္ဆဒတလေဘိဒတလေရုပ်တလေနာတလေအကြောင်းတလေအကျိုးတလေဝိပဿနာရှုဖို့ပြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဝိပဿနာဉာဏ်ဤကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုရင့်ကျက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာကိုရှုရမလဲအဲ့ဒီရှုွက်ကိုမဟာသတိပ္ပရဏသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ညွှန်တာညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟာရတိဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟာရတိသမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟာရတိသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမှန်ထက်တာရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟာရတိနေဤဘယ်မှာလဲကာယတမေနော်ဝေနာစိတ်တဓမ္မဒီလည်းပုံစံတူဟောထားပါတယ်နော်သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဝေရဏတုဝိဟာရတိဝေရယဓမ္မနုပါတိဝါဝေရဏတုဝိဟာရတိဝေယဓမ္မနုပါသမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝါဝေရဏတုဝိဟာရတိစိတ်တကြတော့လေသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါစိတ်တတမေဝိဟာရတိဝေယဓမ္မနုပါတိဝါစိတ်တတမေဝိဟာရတိသမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝါစိတ်တတမေဝိဟာရတိပုံစံတူပဲဟောဓမ္မနုပါဒနာပိုင်းကြတော့လေဓမ္မသဘောအမိရနေတဲ့တရားစုတွေကြတော့လေသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဓမ္မေတုဝိဟာရတိဝေယဓမ္မနုပါတိဝါဓမ္မေတုဝိဟာရတိသမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝါဓမ္မေတုဝိဟာရတိစသဖြင့်တတိပဌာန်၄ပါးလုံးမှာပုံစံတူညွှန်ကြားထားတယ်ဒီတော့ကာယကယုတ်တရားဝေဒနာကဝေဒနာတရားစိတ်တကစိတ်တရားဓမ္မကဖတ်တစေရနာဥဆောင်နေတဲ့စေတသိက်အလုံး50နဲ့တလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာယရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဓမ္မရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ယုတ်တရားအနန္တရားအလုံးကုန်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်တရားအနန္တရားအလုံးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲ။သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမှန်ထက်ထရှုနေရှိသည်ဖြစ်ရမူလီဝိဟာရတိနေလေ၏။ဝေယဓမ္မနုပါတိဝါပြည့်ကြောင်းသောဘောနှင့်ပြည့်ခြင်းသောဘောဝါချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမှန်ထက်ထရှုနေရှိသည်ဖြစ်ရမူလီဝိဟာရတိနေလေ၏။သမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမှန်အထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရမူလီဝိဟာရတိနေလေ၏တတိပဌာန်မှာဘုရားရှင်အတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်နော်ဒီတော့ဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောတွေရှုတယ်ဆိုတာဘာလို့ရှုတာလဲလို့မြင်တော့ဝိသုဒိမေအထက်ကရကပရိသမိဒမေပါဠိတော်ကြီးကိုကိုးပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်အဝိဇ္ဇာသမုဒိယရူပသမုဒိယောတဏှာသမုဒိယရူပသမုဒိယောကာမသမုဒိယရူပသမုဒိယောအာဟာရသမုဒိယရူပသမုဒိယောနိဖတ်တိလက္ခဏံစသဖြင့်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသောစိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိရိဇယုတ်ဖြစ်စိရိဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသောဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒိဇယုတ်ဖြစ်ဥဒိဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသောအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသောဆိုပြီး
အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုး

0: ယုတ်တရားထင်ရှားဖြစ်ပုံမြင်အောင်ရှုရတယ်အကျိုးယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောလေးကိုလည်းတက်တက်မြင်အောင်ရှုရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုနည်းကိုသမှုတရားဓမ္မအနုပတိလို့ခေါ်ဆိုကြအထကရာများကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းအတိအကျဟောတယ်ဒီတော့ခဏခဏပြောနေတဲ့ဒီဘဝမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီယုတ်တိကမ္မဇယုတ်တိရဲ့အကြောင်းရင်းဒီကံဒီဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့လဲအတိအကျဖြစ်ခဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒါသင်္ခါရကံကြောင့်သာဒီဘဝမှာကမ္မဇယုတ်တိကလာဖြစ်တော့အတိတ်ကိုလှမ်းမရှင်ရင်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒါသင်္ခါရကံကြောင့်ဒီမှာကမ္မဇယုတ်ဖြစ်တာဘယ်လိုသဘောပေါက်မလဲမပေါက်ဘူးဒီတော့ဘုရားရှင်တဲ့သတိပ္ပဏ္ဏခြင်းစဉ်မှာကိုရက်ကအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပုံကိုအရှုခိုင်းလားအရှုမခိုင်းဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအရှုခိုင်းနေပါလေဒါကြောင့်သတိပ္ပဏ္ဏဟိုဒီပေါ်ရပေါ်ရကိုသာရှုရတဲ့ခြင်းစဉ်မှာဆိုတဲ့စကားဒီမှားလားမှားလားဩဒါပဲအလုတ်ခွင်ကသူကအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒေသနာကိုယူဆတတ်ဖို့ဒေသနာတော့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျယူဆတတ်ပါမှာအလုတ်ခွင်ကိုတိတိကျကျရနိုင်မှာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်ရင်ကတတိပ္ပံမှာပေါ်ရပေါ်ရလေးသာရှုဖို့လို့ညွှန်ကြားနေတဲ့ဒေသနာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စွတ်စွတ်မြဲမြဲမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်အကျိုးယုတ်တွေထင်ရှားဖြစ်ဖို့အလားတူပဲအကျိုးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံတွေလည်းရှုခိုင်းပါတယ်နော်ရှုဖို့နည်းစနစ်ကတော့ဆရာသမားနဲ့ချင်းကလေ့လာပြီးတော့ကဲနောက်တစ်ခုဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိထရတိအကြောင်းတရားတွေချုပ်ရင်အကျိုးယုတ်တွေနန်းနေအကျိုးဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတွေချုပ်ပုံဖျားရှင်ရှုခိုင်းထားကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတွေချုပ်ပုံဘယ်ခါမှချုပ်တယ်လဲအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတိအက္ခမက္ခဉာဏေနအဝိဇ္ဇာယအနုဘဒနိရောဓတောအနာဂတတရူပကအနုဘဒနိရောဓဟောတိပစ္စယဘဝေအဘဝတောဟိုဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဘာလဲချုပ်တယ်ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတဏှာနိရောဓရူပနိရောဓကမ္မနိရောဓရူပနိရောဓအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓဝိပရိနာမလက္ခဏာဆိုပြီး၅ချက်ဖွင့်ထားပါတယ်ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ချုပ်ခြင်းသောစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စရိဇယုတ်ချုပ်ဤစရိဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသောဥတုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥရိဇယုတ်ချုပ်ဤဥရိဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသောအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ချုပ်ဤအာဟာရဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသောဆိုပြီးဒါယုတ်ပိုင်းမှာဒီလိုရှုွက်သင်္ခါပေဒီတော့ဒီဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်တယ်ဘယ်ခါမှချုပ်တယ်ဆိုတာကိုတိကာဆရာတော်ကအရှင်းထားပါတယ်နော်သူရဲ့ရှင်းလင်းချက်ဒီသဘာဝကြမကြလဲတပည့်တော်တို့ဘက်ကပြန်ဆန့်ကျင်ဖို့လိုပါတယ်သူကဘယ်လိုရှင်းထားလဲအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတိအက္ခမက္ခဉာဏေနအဝိဇ္ဇာယအနုဘဒနိရောဓတောအနာဂတတရူပတအနုဘဒနိရောဓောဟောတိပစ္စယဘာဝေအဘာဝတောအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတိအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤဟူဒီကအက္ခမက္ခဉာဏ်နေနအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်ဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဤထဲမှာအရတ္တမဉ္ဇဉ်ကအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်လို့သူ့ကိုအက္ခမက္ခဉာဏ်ဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားတယ်။အက္ခမက္ခဉာဏ်နေနအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာဤအနုဘာဒနိရောဓတောနန္တဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အနာဂတတရူပတအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဤအနုဘာဒနိရောဓနန္တဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏။ပစ္စယဘာဝေအကြောင်းတရားဤထင်ရှားမရှိခြင်းကြောင့်အဘာဝတော့အကျိုးတရားဤထင်ရှားမရှိခြင်းကြောင့်ဒီဟောသူကဒီလိုရှင်းထားတယ်ဘယ်ခါမှာအဝိဇ္ဇာတိချုပ်တယ်အဲ့ဒီချုပ်ကြီးကဥပ္ပါနိရောဓချုပ်ကြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဥပ္ပါဒနိရောဓခေါ်တဲ့ချုပ်ကြီးကတစ်မျိုးအနုပ္ပါဒနိရောဓခေါ်တဲ့ချုပ်ကြီးကတစ်မျိုးဥပ္ပါဒနိရောဓဆိုတာကနောက်တစ်ဖန်ဖြစ်မှုရှိတဲ့ချုပ်ကြီးခုယုတ်ဒီနန်းဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေဒီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ချုပ်သွားတာပဲဒါလေဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖက်အကြောင်းမကုန်သေးရင်ထပ်ပြီးဒီယုတ်ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုခြုံနှီးမျိုးကိုဥပ္ပါဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ခုခြုံနှီးကအနုပ္ပါဒနိရောဓတော့နောက်တစ်ဖက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တဲ့ခြုံနှီးဖြင့်ချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနောက်တစ်ဖက်ဘယ်တော့မှဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့ဘူးချုပ်တယ်ဘယ်ခါမှချုပ်မလဲအရဟတမေရတဲ့အချိန်ခါကျမှချုပ်မယ်ကိလေသာကုန်မှအရဟတမေရတယ်ရတ္တမေယမကိလေသာကုန်တယ်ကိလေသာကုန်မှဒီအဝိဇ္ဇာတိနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်မှာဒီတော့မိမိတို့ကခုတရားနာနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ရတ္တမေကိုမရသေးဘူးဆိုကြပါစို့ဒီတဲ့အရိယတရကောင်းလည်းပါခြင်းပါမယ်ပေါ့အရိယတရကောင်းအဖြစ်ကိုမရောက်သေးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေလည်းပါခြင်းပါမယ်တိုးတော့ရတ္တမေတော့မရသေးဘူးဆိုရင်ထိုရတ္တမေယမအချိန်ဒီဒီချိန်ခံကနေလှန့်ကြည့်လိုက်ရင်အနာဂတ်လို့မပြောသင့်ဘူးလားဘယ်နဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟင်ပစ္စုပန်လို့ပဲပြောမလားအနာဂတ်လို့ပဲပြောမလားအနာဂတ်ဒီတော့ဒီတတိပ္ပံကျင့်တယ်မှာဘုရားရှင်ဒီအနာဂတ်ရှုခွက်ကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးလားမင်းဘယ်နဲ့ပြောမလဲဟောနေတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခု အရဟတမေရမယ့်အချိန်ဒီအနာဂတ်ဖြစ်တော့အဲ့အရဟတမေရတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်မလဲအဝိဇ္ဇာအကုန်လုံးချုပ်မှာအကုန်လုံးအဝိဇ္ဇာတွေချုပ်သွားတဲ့အတွက်နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်အဝိဇ္ဇာကချုပ်သွားတော့အနာဂတတရူပတအနုဘတအနိရောဓောအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားရဲ့နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုပါတဲ့ဟောအနာဂတ်ဖြစ်မဲ့ယုတ်ကိုပြောတာကုပ္ပစုပန်ယုတ်ပြောတာမဟုတ်ပြောဘူးနော်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဒီနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်မယ်ဘယ်ချိန်ခါမှချုပ်မလဲအနင်္ဂဘချုပ်ငိမ့်နေဆိုတာဥစဉ်တော့မြတ်စွာဘုရားဒီကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်ကိုဗောဓိမန္တန်မှာဝင်ဆံခဲ့တယ်ဒါအထက်ကရမြတ်မှာအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားရှင်ဘယ်ခါမှာဝင်ဆံဘယ်မှာဝင်ဆံခဲ့လဲကုသိဏယုံပြီမှာဝင်ဆံခဲ့တယ်ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့အချိန်ခံကြမှာခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံရတယ်ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ယုတ်တရားဘယ်အချိန်ခံမှာနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်မှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမှချုပ်မှာဒီတော့မိမိတို့ကပြိနိဗ္ဗာန်မဆံရသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့အချိန်ခါမှာချုပ်မဲ့ဒီယုတ်တရားဒီဒီကနေလှမ်းကြည့်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်လို့ပြောမလားအနာဂတ်လို့ပြောမလားဟောသူကဒါကြောင့်အနာဂတတာရူပတအနုဘာဒနိရောဓအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကြီးနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်မှုသည်ဟောဒီဖြစ်ဟောသူကဖွင့်တယ်နောက်အနာဂတ်ကိုလှမ်းရှုရမလားမရှုရဘူးလားဒီတိပ္ပံကျင့်တယ်မှာရှုဖို့ဟောနေပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ကိုမရှိရဘူးပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်ရပေါ်ရရှုနေခြင်းဒီတန်လေတတိပ္ပံကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့စကားတွေဒီအဖန်မှန်အထက်ထက်သေးသေးချာချာစစ်စစ်ငုံကိုစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားသိလို့နေတယ်ကျင့်စဉ်လွဲချော်ခင်ဘာဖြစ်မလဲဒုပရိပန္နောဟိတန္တရံပိဋ္ဌံတော်တတ္ထုဓမ္မသတိရေမဟာရံဒေတိနာမဟောတနည်းပြောခဲ့ပြီကျင့်စဉ်လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘုရားရှင်ရဲ့သန္တနာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတည်ဟုသောခန္ဓာအင်္ဂုံပုခ္ခစောကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကိုမပါဘူးအရေးမကြီးဘူးလား။ဒါရေးကြီးတယ်။ကျင့်စဉ်လွဲချော်တာလေးဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မထင်နဲ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုယ်ကကျင့်စဉ်လွဲနေတာကိုယ်ကပါဇက်ကအငြိမ့်နေမလား။မနေဘူး။ဟုတ်မင်းတော့ရုပ်ကဒီလိုရှိရတယ်။ဒါကရုပ်ခေါ်တော့နန်းဒီလိုရှိရတယ်။ဟောဝိပဿနာဆိုတာဒီလိုရှိရတယ်။တစ်ဖက်သားကတော့မပြောဘူးလားပြောမလား။ပါဇက်ပိတ်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပြောတော့ပြောဦးမှာပဲအမှန်ကိုပြောမရင်တော့မိမိအတွက်ကုသိုလ်ရမှာပေါ့အမှားကြီးကိုတော့ပြောမရင်တော့ဘာဖြစ်လဲသာသနာဖြစ်တဲ့ထဲကိုပတ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါသိတ္တိထားဒါကြောင့်ဒီတော့ပြည့်စည်ရနိရောဓထိနေဆိုပြီးဒီမှာသူတို့ဖွင့်ထားပါတယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ချင်းကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဒီကစရောက်ကထပ်ရှင်းထားတယ်ပြစ္ဆေနိရောဓေနနိရောဓထေနဒီအဝိဇ္ဇာတင်္ခါတ္တအနာဂတေဥပ္ပေဇနကရူပပြစ္ဆေတနိရောဓဘာဝေနဟောအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ချုပ်သွားမှုကြောင့်အနာဂတ်မှာချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားမှုကြောင့်အကြောင်းတရားချုပ်မှုကြောင့်အကျိုးယုတ်ဒီနန်းဒီအနာဂတ်မှာနောင်မဖြစ်တဲ့သဘောမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်တဲ့သဘောကိုလှမ်းပြီးမြင်အောင်ရှုဖို့ဒီရှုခွက်ကဟောနေတယ်ဒီရှုခွက်ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲတတိပ္ပမလန်းနေတဲ့ဝေယဓမ္မနုဘတိဆိုတဲ့အရှုခွက်ဒါကိုပြောတာနော်အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တည်နန်းနေချုပ်ခြင်းပုံအကျိုးကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေချုပ်ခြင်းပုံဆန်းရှုခိုင်းတယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားလို့အကျိုးကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေချုပ်ခြင်းပုံကိုလှမ်းရှုတဲ့အခါမှာဒီအရှုခွက်ဒီအနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီချုပ်မှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရခန္ဓာ၅ပါးလုံးပဲနောက်တစ်ခုပါလဲသမုဒယဝေယဓမ္မနုဘတိဝါကာယတမေဥထရတိဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောတွေကိုလည်းအဖန်မထက်တဲ့အရှုပါဒီတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာလည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံလည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအဲ့ဒီကံကတော့ဥစဉ်တို့သင်္ခါရကိုပဲအထုသဖြင့်ရည်ဝဲထားပါတယ်ဟုတ်ကံနဲ့သင်္ခါကာမဘဝနဲ့သင်္ခါရအခွဲအရာဒီနေရာမှာမှာပုဗ္ဗစေရဏာကိုသင်္ခါရလို့ယူခဲ့လို့ရှိရင်မုံစစေရဏာတွေကိုကံလို့ယူရစတဲ့ဖြင့်ဒီလိုခွဲတဲ့အရာဒီပရမတရားတွေကိုပဲဝိပဿနာအရှုခိုင်းတယ်ကမ္မတတိကိုဝိပဿနာအရှုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာတော့ကမ္မတတိမဆိုလိုပါဘူးသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘောအထူးဆိုပြီးတော့အထက်ကရမြတ်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာကမ္မဘောအရာကံအရာကိုလည်းပရမတရားတွေကိုပဲအရက်ောက်ယူပါစေရနာကိုစေရနာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုပဲအရက်ောက်ယူပါနော်ကဲအဲ့ဒီချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ချုပ်စိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ဖြစ်ဤစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ချုပ်ဤစိတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စစိတ္တဇယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စ ဥတုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒိသယုတ်ဖြင့်ဥတုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥဒိသယုတ်ချုပ်၏ဥတုလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဥဒိသယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရသယုတ်ဖြစ်အာဟာရသအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရသယုတ်ချုပ်၏အာဟာရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအာဟာရသယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသတိဖြင့်အဲဒီမှာအနိစ္စရှုတင်းဒုက္ခအနတ္တပုံစံတူပဲဆက်ပြီးရှုရပါဖို့ဖို့ကြည့်အောင်အဲ့ဒါအတိတ်ကနေပြောပြီးဟုတ်အနာကဆုံးတဲ့အထိဒီပုံစံအတိုင်းအကုန်လုံ
1: းသာသနာတော်နှစ်1950ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1990ခုနှစ်ဝေလနာရေးကျော်ရှိရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်အင်္ဂုတ္တရဒေသကြီးလိုက်ရုံနဲ့ပြည်လမ်းချောင်းမိုင်အမတ်နှစ်မင်းတီဟာယရနာဆိုမိသားစုတို့ဤစံကြီးတရားနာလူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုလေ့ကျင့်ဝင်ယူခြင်းနဲ့ထင်သေးဆောက်ရှောက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားရဆောင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဒီထဲမှာအနုဂဟိတတုံလို့တို့တော်နဲ့တန်ခိတ္တဒေသနာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားချင်းကြိုခေါ်တာလားတတိပြုပြီးတော့မှတ်သားစရာကောင်းပါဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အောက်မှာအမျိုးအစားခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအခြေခံကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကံတားလဲမိမိရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ကိုလုံးတဲ့ကံဒီကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုပေးစွာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဟာဘယ်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိရှိမှသူကတိဘုံစရာရောက်နိုင်တယ်။ကဲဒီကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဒီအသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘေဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရသူတွေကိုမရောက်ဘူးလို့အဲဒီကမ္မတက္ကတံသမာဓိဋ္ဌိဆိုလေကံတားလေမိမိဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့သိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်အခြေခံကြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲဒီကဆင်းရဲလာတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာတတဝါရှိတယ်ဆိုတော့တတဝါဆိုတော့အမြင်ကိုကျော်လွှားပြီးတော့သင်္ခါရတရားတသက်မြတ်တာဆိုတော့အသိဉာဏ်ကိုဖော်ထုတ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့မကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိညာလို့အဲ့ဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကြတော့ဘုရားဘာသာဝင်နေမှရှိနိုင်တယ်သစ္စာဗျာတရားတော်ကိုကြားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသိဉာဏ်မျိုးရှိနိုင်တယ်။နောက်သမ္မာဒိဋ္ဌိတစ်ခုကတော့ဇာနသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။သမထခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်ပေါ်ရောက်စွာခြင်းသုံးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတို့သမထအနေပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတရားတွေကိုလက်တွေ့သိရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်လာကြတော့ဇာနာသမာဓိဋ္ဌိဇာနာသမာဓိဋ္ဌိကသဗ္ဗထခြင်းစဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့စံပင်ရှင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကမက္ခသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဘက်ကင်၈ပါးစွမ်းအားတွေမြင့်တက်လာလို့တဏှီတဲ့ရှိခုဟာတခုတည်းအတွင်စွမ်းဆောင်ပြီးကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြတ်နိုင်ပြီဆိုတော့မတရားပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီမဲ့စိတ်မှာရှိတဲ့အတိညာကိုတော့မဂ္ဂတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဖလားတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမဲ့ရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုဖလားတမ္မာဖလားတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အခုဒီသုတ်တန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမျိုး။အဲ့တော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြောပဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲလို့ဝိပဿနာကိုစာပေကျမ်းကလည်းမှာအဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့ဖွင့်ဆိုတာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရင်အမှတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သင်္ခါရတရားကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ insight knowledge လို့ပြန်တယ်။သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလက္ခဏာ၃ရပ်ပြင်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမြင်တယ်။ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေကိုမြင်တယ်ကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုမြင်နေအဲ့ဒီမြင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဝိပဿနာနောက်တင်လျော်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာပဿနာဆိုတာရှုမြင်ခြင်းရှုမြင်တာဒီနေရာမှာဉာဏ်နဲ့မြင်တာကိုပြောတာဝိဆိုတာမတူထူးခြားတဲ့ရှုမြင်မှုတဏ္ဍာရမှာဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့တဲ့အနိစ္စသဘောအနတ္တသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတို့ကိုထူးထူးခြားခြားကြီးရှုမြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်လို့ဒီလိုလေးပဲရတယ်ပေါ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထက္ကရာဆရာကြီးဖွင့်ဆိုပေးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကတော့သင်္ခါရပရိက္ခာကညာနာတို့ဝိပဿနာဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သင်္ခါရတရားကိုမှတ်ယူပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်တို့သိတဲ့ဉာဏ်တို့ဒီလိုဖွဲ့တယ်ဒါကဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါလေလို့ဆိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ချီးမွမ်းပွေကောင်းတဲ့အမြင်ဘုရားဆရာတော်သူတော်ကောင်းတွေကဒီအမြင်မျိုးမြင်လို့ရှိရင်မှန်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းရတဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာအဲ့လိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဟာခန္ဓာပြောသလိုကံတာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့မြင်တာလည်းပဲမှန်တဲ့အမြင်ပဲသင်္ခါရတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်ထိုသင်္ခါရတရားတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတာဒါတွေကိုမြင်တာလည်းပဲမှန်တယ်ထိုဒုက္ခတွေအားလုံးရဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေရဲ့အားလုံးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လို့မြင်တာဟာလေဒါမှန်လေအဲ့ဒီသင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြီးအယုံပြုတ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်လို့မြင်တာလည်းပဲမှန်တဲ့အမြင်ပဲအဲ့တော့မှန်တဲ့အမြင်တွေကမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဒီနေရာမှာသင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတက်တက်မြတ်တာတတဝါဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေမပါတဲ့သင်္ခါရတရားတက်တက်မြတ်တာဆိုတဲ့မြင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟာကစက်စက်နဲ့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုံပြီးတော့ရင်းကျက်သွားအဲ့တော့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိမှာအချင်းကဉာဏ်နှစ်ခုကတော့ တ္တဝါဆိုတဲ့အယူဆကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ယုံနဲ့နှစ်မျိုးမြတာဖြစ်တယ်လို့ယုံတန်ကိုတည့်ရဲ့သိမြင်လာပြီးတော့တ္တဝါအယူဆကျော်လွှားသွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်ကနာမရူပပိစေရဉာဏ်လို့ဒီအဆင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုနာမရူပပိစေရဉာဏ်လို့ခေါ်တတဝါဆိုတဲ့အမြင်ကိုမမြင်တော့ဘူးတကယ်တော့သင်္ခါရတရားတသက်မြတ်သာရှိတယ်လို့မြင်လာအဲ့ဒီလိုမြင်လာတာကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဒီအမြင်ဟာဒီဉာဏ်ဟာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်ပြီးတော့မှားရတဲ့အမြင်တစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်လို့မှားပြင်းတဲ့အမြင်ဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကစင်ကြယ်စေတတ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တူတူပဲလို့ပြောတာ။ဉာဏ်ကိုပဲပြောတာ။ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာလည်းအသိဉာဏ်ကိုပဲပြောတယ်။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာလည်းအသိဉာဏ်ကိုပဲပြောတယ်။ဝိတ္တိမေမှာနာမရူပနာယာထာဝဋ္ဌတနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမနန္ဒယုတ်ကိုအမှန်တိုင်းအရှိတိုင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာသိမြင်ခြင်းအဲ့ဒီသိမြင်ခြင်းဒီဝိတ္တိမယဉ်စွာမြင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ခန္ဓာအပေါ်မှာအတ္တလိုမြင်နေတဲ့မယဉ်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုတုတ်ပင်ရှင်းလင်းပြတတ်သောကြောင့်ဝိတ္တုတ္တိဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတ္တိလို့ခေါ်တယ်သို့တော်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လဲစာအုပ်တွေမှာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတ္တိကို purification ဆိုview လို့လည်းဒီလိုပြန် purification of view ဆိုတာသူတိတ်တွေတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ကိုဖြူစင်စေခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ပဲရတယ်သို့တော့ပါဠိစာပေရဲ့ဆိုလို့ရင်အဓိပ္ပာယ်ကဒိဋ္ဌိဆိုတာသိမြင်ခြင်းဝိတ္တိဆိုတာအဲ့ဒီသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာမှားရတဲ့အယူဆတစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်လို့ဝိတ္တိမာယေနဲ့အမြင်ကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းသုံးသင့်အမြင်ကိုရှင်းလင်းသုံးသင့်တာတော့ကြောင့်ဝိတ္တိလို့ဒီစကလုံးတစ်လုံးကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဓမ္မရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ပြောတာတခါတရံကျတော့ဘာသာပြန်တဲ့စကလုံးတွေကအဓိပ္ပာယ်ထိမိအောင်မပြန်နိုင်ကြဘူးပေါ့အဓိပ္ပာယ်ထိမိအောင်မပြန်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အနိတ္တာရဘိုင်းမှာအားပြော့သွားတယ်ဒါကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နန္ဒယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နာနှမျိုးသာရှိတယ်လို့သိတဲ့အသိဉာဏ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့တစ်ဖက်ကဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးရဲ့အခြေခံအစလို့ပြောဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီကစတယ်လို့ပြောနောက်တစ်ခါနံယုတ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနံယုတ်ဟာဆရာဆရာအကြောင်းအရောဖြစ်လာတဲ့နံယုတ်တာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကိုမမြင်သေးဘူးနံယုတ်တသက်မြင်သေးတယ်ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူးတစိတ်တသိတာပဲမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်နံယုတ်ကိုအကြောင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျအကြောင်းကိုပါဆက်ဆက်ပြီးဘာကြောင့်ဒီနန္ဒယုတ်ဟာဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားပါပေါင်းဖက်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့အမြင်ကြတော့ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နန္ဒယုတ်ကိုသိုံမြာမကဘူးနန္ဒယုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပါသိတယ်ဆိုဒီအသိဟာတိုးတက်လာတဲ့အသိတစ်ခုပဲအကြောင်းကိုပါသိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမြင်တစ်မျိုးနဲ့သူ့ကို ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲတွဲဖက်သိလာတဲ့အသိဉာဏ်ဟာဘဝတန်နေရာမှာဘာပဲတော့ဆက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။နောင်ရောဖြစ်အောင်မှာလားအခုရောဖြစ်နေတာလားစသဖြင့်ယုံမှန်တန်နေရာတွေမရှိတော့ဘူး။အကြောင်းရှိရင်အကျိုးဟာရှိမှာပဲလို့အကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်သွားလိမ့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားတွေကိုကြော်လွားနိုင်တယ်တန်တရားကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းလင်းသုတ်သင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။ကင်ခာဆိုတာယုံမှားတန်တရားဝိတရဏီဆိုတာကြော်လွှားသွားတာဒီအသိဉာဏ်ဟာယုံမှားမှုကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်ကြော်လွှားနိုင်ရောမကဘူးမာယွင့်တဲ့အမြင်တွေကိုလည်းပဲတုတ်တည်ရှင်းလင်းပြနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအသိဉာဏ်ကိုကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ယုံနံကိုအကြောင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးမြင်တဲ့ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ကိုပဲပြောတာ။အဲ့ဒီပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်လည်းပဲဝိပဿနာတမဋ္ဌိဋ္ဌိပဲ။ဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာပါတဲ့အဉ္ဉဏ်တစ်မျိုးပဲလို့အခြေခံဒီညာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီညာနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာဝင်စစ်စစ်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်ဂရိခေစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်နော် True Buddhist တို့ပြောတာဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကတော့ဗာပြောတော့ဆိုသုလသောတပန်လို့ပြောတော့သောတပန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောသုလသောတပန်ဆိုတာသောတပန်ကြည်ကြီးဝါဝါဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသောတပန်အငယ်စားသောတပန်နဲ့အလားတူတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒီညာနှမျိုးရမှဘုရားဘာသာစစ်စစ်ဆိုပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီညာနှမျိုးဟာအထက်တက်လာပဲအစဉ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီတကူချေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဟာဆက်တက်လာပါအဲ့တော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီဉာဏ်တစ်ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ထားတဲ့ယုံဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားထိုယုံဉာဏ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာဆင်ញံသုံးသပ်ရင်ဘာတွေတွေးရှိလာသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်တော့မှငကောရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့လည်းပဲကြောက်ွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေစာသဘောတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဘေးရအနေရကအမြဲတမ်းနှောက်ရက်နေလို့ဒုက္ခသဘောတရားဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတဲ့သဘောထိုပြည့်ပြတ်မှုရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့သဘောတွေကိုကိုယ်ဘာမှမတတ်နိုင်လို့ကိုယ်လိုတိုင်းဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြရတဲ့အနတ္တသဘောဆိုတာတွေကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်မိလာတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကြတော့သမထနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသမထနာဉာဏ်ကလည်းပဲဝိပဿနာသမာဓိတစ်မျိုးပဲပေါ့။ဟောအဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပဋိစ္စကိုဥစားပေးပြီးတော့ဖြစ်တာရဲ့ပြတ်တာရဲ့ဖြစ်သွားဖြစ်ပေါ်လာတာရဲ့ပျက်စီးသွားတာဒီတကုကိုအာယုဆိုင်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ဥရေဝယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။တိမှုတွေလင်းမြန်းလာတဲ့အခါဖြစ်မှုကိုအာယုံမပြုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြတ်မှုတက်တက်ကုန်တာအာယုံပြုတ်လာတဲ့ဟာကျွန်တော်ဘင်္ဂညာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးဟာတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်ထွားခြားလာသမာဓိဋ္ဌိဆိုရင်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုဒီအစ်စ်နေမှာရင့်တန်ထွားခြားလာပြီအပြည့်တွေမြင်လာဒီထည့်အောင်ကအဓိကအပြည့်မြင်တာဟာအနိစ္စသဘောတရားရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးပဲအပြည့်ကြီးပဲမြင်တော့တယ်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ဘူးဆိုတာအဆင့်မြင့်ဆုံး တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကြတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်တွေကဖြစ်ပျက်ပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်မြင်သုံးသပ်လာတဲ့အတိညာဏ်များလာဖြစ်တယ်ရှင်မြင်သုံးသပ်မှုဟာဘင်္ဂဉာဏ်မှာပဲလမ်းဆုံးတယ်လို့ပြောရမှာပဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒီအပြက်ကိုမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာရှင်မြင်သုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာပေါ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရဒါပြင်နောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်တွေကတော့ဒီလိုကြီးပဲတပြက်ထက်ပြက်နေတဲ့အပြက်အစင်ကြီးကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာကြောက်စရာကြီးပဲလို့မြင်လာတာကြတော့ဘုရားဉာဏ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြတော့ဖြစ်ပျက်မှုကနေပြီးတော့တဆင့်တက်လာတဲ့အမြင်သာဖြစ်တယ်ပေါ့သင်္ခါရတရားတွေကိုမြင်ရမှာတော့ဖြစ်တာရဲ့ပြက်တာရဲ့နောက်ဆုံးပြက်တာမြင်တာဟာအနေဆောင်ကိုအစွမ်းကုန်မြင်တယ်အပြက်ကြီးပဲမြင်နေတယ်ဆိုတာအစင်မြင်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမြင်လို့ကြောက်စရာကြီးလို့မြင်လာတဲ့အခါဒါဒီသင်္ခါရတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်မှုတစ်မျိုးဝင်လာတဲ့သဘောကြောက်စရာလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာတွတ်တာမှုတာယာမှုဆိုတာရှာမတွေ့တော့ဘူးငြင်းငွေလာတဲ့နိဗ္ဗိတဉာဏ်ငြင်းငွေလာတဲ့အခါမှာဒီသင်္ခါရတွေကလွမြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်မောစိတုကညတဉာဏ်အဲ့ဒီလွတ်ထင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာလို့တွေ့ရလွတ်ချောင်းနီလန်းကောင်းတွေကိုစကြံမိတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲဘယ်လိုလုပ်ရင်လွတ်နိုင်မလဲလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်တာပဋိသင်္ခါညာအဲ့ဒီလိုစိတ်နှက်ဖွေရမကောင်းတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာနောက်ကြတဏှာဖြစ်ချစ်ခင်ခြင်းသဘောကျခြင်းသောတာဖြင့်မုံတိခြင်းဆိုတာဒီလွတ်ကင်းသွားပြီးတော့တဘာဝတရားကိုတဘာဝတရားအနေနဲ့ပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှုနိုင်သွားတယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှုနိုင်သွားတာကြတော့သင်္ခါရပက္ခညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအစမှာဒါဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီအစင်ရောက်သွားရင်ဒါဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိထွက်ထိတ်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကိုပဲထတလဲလဲရင့်တန်လာအောင်အစင်းမြင့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခြေခံနေစပြီးတော့ရင့်တန်လာအောင်လေ့ကျင့်မွေးမြူခြင်းထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုဟောထားတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုယ်တဏ္ဏမှာအခြေတည်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာတပင်လေးတပင်ကိုပတ်မဲ့လေးတပင်ကိုပြုစုသလိုပြုစုပေးဖို့လိုတယ်သူကသူအလိုလျောက်ထားချိုင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးရင့်တန်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကပြုစုပြောထောင်ပေးခြင်းကာဝယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတာလုပ်တဲ့လုပ်ထားတာတွေကိုလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီအသိဉာဏ်လေးရလာပြီတဲ့အဲ့ဒီနည်းစနစ်ကိုသစ္စာပြာဒီအနုဂိတတုတ်တံဟောတာအဲ့လိုဒီအနုဂိတတုတ်တံမှာလာတဲ့အတိုင်းမိချင်းမွေးမြူခြင်းကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာကိုပြုလုပ်လို့ရှိရင်အခုဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကနေပြီးတော့ဘယ်အဆင့်ကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်စေတောဝိမု ക്തി ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ခုထုတ်လုပ်ပြီစေတောဝိမု ക്തി ဆိုတာတတ္တဘုရားကတွေကနေပြီးလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့မနဲ့ရှင်တဲ့တမာတိကိုစေတောဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမနဲ့ရှင်တဲ့တမာတိဟာတတ္တမှုတွေကအလုံးဒါတတ္တမှုကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာကိလေသာအလုံးကလွတ်သွားစေတောဝိမု ക്തി ဆိုလွတ်မြောက်ချင်လွတ်မြောက်သွားတဲ့တမာဓိကိုစေတောဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားတဲ့တမာဓိဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမနဲ့ရှင်တဲ့တမာဓိကိုပြောတယ နောက်ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာကိလေသာတွေကအလုံးလွတ်သွားတဲ့အသိပညာအဲ့ဒါကဖိုလ်စိမ့်နဲ့ရှင်တဲ့ပညာကိုပြောတာဆိုလိုတာကတော့တကယ်ဆန်းဆောင်သွားတာတော့တမာရီနဲ့ပညာပဲပေါ့တမာရီနဲ့ပညာဟာအရေးကြီးဆုံးအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးဟာစေတောဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရောက်ရှိသွားအောင်ဆန်းဆောင်နိုင်အောင်ဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြုစုပြီးတော့ဘယ်လိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးရမလဲဘယ်လိုပြုစုပြုထောင်ရမလဲဘယ်လိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမလဲဒီနည်းစနစ်တွေကိုမှတ်သားဖို့ရသော်ဗျာအခြေခံနေစပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်တိလာနုဂဟိတာနံပါတ်1ကကိုယ်ချင်းတိလာနဲ့ပြုစုပြုထောင်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလေးကိုကိုချင်းသီလနဲ့ပြုစုပြုထောင်ပေးရမယ်။အဲ့တော့သီလရဲ့သီလဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။ဝိပဿနာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုရင်ဒီအဖို့တန်တဲ့အသိဉာဏ်လေးတစ်ခုပျောက်မသွားအောင်သီလနဲ့ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတုတ္တလောကိတာတရားနာတာတို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေဖတ်ရှုတာတို့တရားစာတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာတာတို့အဲ့ဒါလိုအကြောင်းမြင်ဘောတုတ္တနဲ့လဲဆောင်းလျှောက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါလဲဆောင်းလျှောက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲနောက်တစ်ခုကတော့တာကိစ္ဆာနုဂဟိတာတရားဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ဆောင်းလျှောက်ပေးရမယ်တရားဆွေးနွေးရဲဆိုတာကိုယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့တရားသဘောတွေကိုဆွေးနွေးတယ်ပြောဆိုတယ်ဟောပြောတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တရားဆွေးနွေးတာနဲ့တရားညင်းတာနဲ့မတူဘူးတရားမြင်တာကကိုသိတာကိုပြောချင်တာလေတရားဆွေးနွေးတာမဟုတ်တရားမြင်တာကိုသိတာဟာသူများမသိဘူးကိုသိတာကိုကြွားချင်ဝါချင်လို့ပြောတာလည်းရှိတယ်တိချောင်းတိုက်ချောင်းပြချင်လို့ရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်သားကိုမသိရင်လည်းသူကနှိမ့်ချချင်လို့ပြောတာရှိအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမိမိတိတာကိုပြောပြမယ်သူများပြောပြတာကိုကလေးတစားနားထောင်တယ်မှန်တဲ့အပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဆွေးတွေ့တယ်ကိုယ်ယူဆတစ်ခုမှားနေလို့ရှိရင်မှန်တဲ့အယူလက်ခံကျင့်သုံးပြီးကိုမှားတဲ့အယူကိုချက်ချင်းဆွန်းတယ်ဟောအဲ့ဒါမျိုးမှတရားဆွေးတွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်တရားဆွေးတွေ့မှုဆိုတော့ခေါင်းဆိုင်အောင်မှာမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ဆွေးတွေ့မှဘာဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာယက်တန်ထွားကြိုင်လာတယ်ဒါနဲ့လည်းလေ့ကျင့်ပေးရမယ်လို့ဆို။တကိစ္ဆာဆိုတာတဟကထနာတရားကိုအတူတကွာပြောဆိုတာအဲ့ဒီအတူတကွာပြောဆိုတာတကိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်။အမှန်တရားပေါ်မှာလက်ခံပြီးတော့ဆွေးနွေးရအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာလည်းဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကိုယက်တန်စေတယ်လို့ကာဝယ်ဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားရင်ရောက်တယ်ပြုစုပြုထောင်ရင်ရောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောနောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုရင်တမထာလောကိတာတမထာနဲ့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုသေးတယ်တမထာဆိုတာယမယခတမာရီစွမ်းအားတွေအပြောင်းနေမယ်ဆိုရင်တမာရီစွမ်းအားတွေကိုညှင့်တင်ပေးတာဆိုပါစို့တမထာကျင့်စဉ်သဘောမျိုးအာရကူဘုံမှာတည်ငြိမ်တော့အောင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုတမာရီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ထက်လေဝင်လေရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအာယုံကိုရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားအထောက်ပေးရအဲ့ဒီတမာရီစွမ်းအားနဲ့လေဝိပဿနာတမာဓိဋ္ဌိကိုမွေးမြူရမယ်ကာဝေဆောင်းရှောင်းရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဝိပဿနာနုဂဟိတ အဲ့တော့ဝိပဿနာလောကိတာလို့ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာအခြေတဲလာတဲ့ဝိပဿနာတမဒိဋ္ဌိကိုအကျဉ်းချင်းထပ်ထပ်လင့်ကျင့်ပေးတာဒီပင်လဲဝိပဿနာလောကိတာစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဖြစ်လဲဒီဝိပဿနာတမဒိဋ္ဌိကိုရင့်တန်စေရမယ်ဆိုတော့ရှေးကသူတော်ရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပန်းမွင့်လေးတစ်ပင်ကိုကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီပန်းမွင့်လေးဟာဖူးလာတာကိုလည်းသတိထားမိလိုက်တယ်ပွင့်လာတာကိုလည်းသတိထားမိလိုက်တယ်နွမ်းတော်တာကိုလည်းသတိထားမိတယ်ကြွေကြတာကိုလည်းသတိထားမိအဲ့ဒီပန်းမွင့်လေးတစ်ပင်ကြွေသွားတာဒီပင်လေးသူ့အတွက်မှာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တည်နံတွေကိုဥလှည့်ပြီးတော့စဉ်းစားစေနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုကိုဖြစ်ပွားစေ။ဘာမွက်လေးကြွေကြသွားတာကိုကြည့်ပြီး။ဩမမြဲတဲ့သဘောဟာဒီတိုင်းပဲ။ငါသဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့ယုတ်တည်နံနေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလို့။တိပိတပင်ကအရွက်ကလေးကြွေကြသွားတာမြင်လို့ရှင်လည်းပဲ။အခုလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားတာ။ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်လေးကြားပြီးတော့ထိုအတန်လေးပျောက်သွားတာလည်းစဉ်းစားဆင်ញင်အဲ့လိုမမြဲတဲ့သဘောတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်အရာပဲကြည့်ကြည့်တတိထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်ပေးတာဟာဝိပဿနာလောကိတာပဲထူးခြားတဲ့အမြင်လေးနဲ့ဒီမိမိတဏ္ဍာမှာပြုစုပြိုးထောင်ထားတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပတ်ပိုးပေးတာပဲအဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုအထက်ကရာဆရာကြီးကဥပမာလေးနဲ့ပုံပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြတပည့်လေးတပည့်စိုက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့ဓမ္မအသီးချိုတဲ့မျိုးကောင်းတရားပင်လေးတပည့်စိုက်တယ်ဆိုပါဆိုအဲ့လိုအသီးချိုတဲ့မျိုးကောင်းတရားပင်လေးကိုစိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီလုတ်ပေးရမယ်သဲပင်လေးပေါက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျုစုပြိုးထောင်ရမယ်ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်အောင်တရက်စီလေးကိုပြိုးလိုက်လို့အပင်လေးပေါက်လာပြီဆိုတာမိမိတဏ္ဍာမှာဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးအခြေတည်ပြီတာနဲ့အနာတရံတူအဲ့လိုအပင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်1မလုတ်ပေးလိမ့်ရှိတော့ဆိုရင်အန်ဒီမရောက်ရအောင်အဲ့ဒီအပင်လေးကို CO လေးကပေးထားအဲ့လို CO လေးအကာလေးလုတ်ပေးထားတာဒီအပင်လေးကိုတရိစ္ဆာန်တ attva တွေဖြည့်ဆည်းမှမဖြည့်ဆည်းရလေအောင်လို့ဆိုပြီး CO လေးကပေးထားတယ်ဆီယုကာယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးရေလောင်းပေးရသေးတယ်ရေလောင်းရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတစ်ပင်ချင်းမှာပေါက်လာတဲ့ပေါင်းမြက်တွေပါတွေကိုရှင်းပေးရသေးတယ်ဟောစီကာလည်းရေလောင်းနဲ့ပေါင်းမြက်တွေကိုရှင်းလင်းတယ်ဒါရင်ပြီးလာဆိုမပြီးသေးဘူးတခါတခါဒါဒီဥရုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ပင်ပန်းမဲ့နေဆိုတာတစ်ပင်နေဆိုတာပိုးချတတ်တယ်အဲ့ဒီပိုးလေးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်တာ။ဟောနောက်တစ်ခုလောရမယ်တောင်းအောင်တခုကတော့တပင့်တပင့်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပင့်ကူလေးတွေကလည်းရောက်လာတတ်တယ်။ရောက်လာပြီးတော့တခိုင်းနဲ့တခိုင်းသူကတော့ပိုးကောင်လေးတွေဖန်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့ပင့်ကူချီလေးတွေကအပင်လေးကိုလာပြီးတော့ရစ်ပတ်ပြီးတော့ပိုးကောင်လေးတွေဖမ်းဖို့ပိုက်တွေလာတန်းတတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီသူတန်းထားတဲ့ပိုက်တွေကြောင့်မို့လို့တစ်ပင်လေးရဲ့တက်မှုဟာနှေးကွေးသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပိုးမြင်လေးတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်ဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့တစ်ပင်လေးတစ်ပင်စိုက်ပြိုးလို့ရှိရင်လုတ်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်း၅မျိုးလောက်ရှိ။စီကာရမယ်။ရေလောင်းရမယ်။ပေါင်းတင်ရမယ်။ပိုးကောင်လေးဖယ်ရှားပြစ်ရမယ်။ ပိုးမြင်တွေကိုဖယ်ရှင်းပြရမယ်ဆိုတော့ဟောဒီအလုံး၅ခုနဲ့ပြုစုပြောထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်လေးဟာအပွင့်တွေပွင့်ပြီးတော့အသီးတွေသီးလာမှာပဲလို့အကြွေးတာပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွားတို့စိတ်တို့ကဝင်စားသွားရင်အညွန်ကျိုးသွားမယ်အဲပေါင်းမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပင်ဟာအတက်နေပဲရေမလောင်းဘူးဆိုရင်အပင်ဟာအတက်နေပဲပေါင်းမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပင်ဟာမကြီးထွားနိုင်ဘူးပိုးကောင်တွေကြလို့ကြိုက်ပြီးရင်လည်းတစ်ပင်ဟာအညွန်တုံးပဲပိုးမြင်တွေကိုမဖယ်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ပင်ရဲ့တန်ဆွမ်းအားကိုထုတ်ကင်ထားသလိုဖြစ်မယ်ကြီးထွားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပြုစုဖို့ကာဝေဆောင်းလျှောက်ဖို့ဆိုတာလိမ္မာပဏ္ဏစွာလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့ရအတွက်ကိုယ်ကဘာရှိရမလဲဆိုတတိနဲ့တမစဉ္ညာရှိရတတိဆိုတာအချိန်၄ရက်ရက်ကိုအမြဲတမ်းအာရုံထားခြင်းနဲ့တံပြင်ညဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုမှမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကောင်းပြတ်တဲ့အသိဉာဏ်လေးတစ်ခုကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့သီလနှုတ်ကိတသီလနဲ့မိမိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုပံ့ပိုးပေးရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တံမှာသီလနဲ့ပံ့ပိုးပေးတာပံ့ပိုးပေးမှုအနေနဲ့ဒီလိုခေါ်တာဒီနေရာမှာဒါနနဲ့ပံ့ပိုးလို့မရဘူးလားဆိုတော့တခြားတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိသေးတယ်ဒါဒီတုတ်တံအရာတော့သီလနှုတ်ခိတ္တကိုချင်းတရားနဲ့ပံ့ပိုးတွေ့ရမယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာဒါနနဲ့ပံ့ပိုးပေးတာလည်းရှိသေးတယ်ကိုကျင့်နေတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုအချိန်အဟုန်ကောင်းလာအောင်ဝိပဿနာစိတ်အားတွေတက်လာအောင်ဒါနကောင်းမှုလုပ်တာကိုစိတ်တလင်္ကာရစိတ်တပရိက္ခာရဒါနလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အစဉ်တစားစိတ်တလင်္ကာရဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အချမ်းအယံအဖြစ်ဖြင့်ဒါနကောင်းမှုပြုလုပ်တယ်ဒါကဒီလိုဆိုလိုတာวิปัสสนาเตียမမြဲတဲ့သဘောတွေကြီးပဲဆင်ញင်စဉ်းစားနေတဲ့အခါညီငွေ့စရာတွေကြီးပဲပေါ်လာညီငွေ့စရာတွေကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ရှင်လန်းမှုရှိအောင်ဒါနလေးလုပ်ပြီးတော့ဒါနကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပေးတယ်ဒီလိုဆိုလို့တာเนาะအဲ့ဒါလဲวิปัสสนาတမာဒိဋ္ဌိကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တာဒီတုတ်တံမှာတော့မပေါင်းဒါဖြင့်သီလနဲ့ပံ့ပိုးပေးဆိုတဲ့သီလလောကိတာကြလောကမှာတရားထုတ်နေကိုချင်းသီလများစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်အဲ့တော့သီလနဲ့တမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးရမလဲအမမြဲတဲ့သဘောတွေကြီးပဲဆင်ញင်စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းကိုသီလကိုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီကိုယ်တိလာကိုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပေးဖို့လိုတယ်။အဲဒီမှာကိုတိလာကိုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်လာသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တိလာကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါတိလာပြည့်စုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှူးမှုလေးဖြစ်လာ။အဲဒီကျဉ်းနှူးမှုကနေပြီးတော့အမှုစားဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာလို့ရှင်နှစ်သက်ခြင်းနဲ့မှုပီတိဖြစ်လာပီတိဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းတဲ့ပတ္တတိဖြစ်တယ်ကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းလာပြီဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်တယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်လာလို့ရှင်တမာတိတို့ဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကဖြစ်လာတမာရီဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ယထာဘူဒညာတတနာသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြစ်မှန်တိုင်း မြင်နဲ့သိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုဟောကိုချင်းသီလကိုဆင်ခြင်ပေးခြင်းဟာလည်းပဲသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီပညာကိုဒီအသိဉာဏ်ကိုအားပေးအထောက်အကူပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီနည်းဖြင့်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးလိုက်ပို့ပြီးတော့ရက်တန်ပါလေလို့ဒီလိုပြောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဟာအလွန်တိမ်မွေ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့လောရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့လောရတဲ့အလုပ်ဟာလည်းကြွန့်ကျင်မှုအမှန်တမ်းမလို့ကိုယ်နဲ့လောရတဲ့အလုပ်ဟာကြွန့်ကျင်မှအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လို့ပဲစိတ်ချင်းလုပ်သွားတဲ့အလုပ်တွေဟာလည်းကြွန့်ကျင်မှုဟာအမှန်တမ်းမအရေးကြီးတယ်မကြွန့်ကျင်မှုဆိုရင်လမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ပုံဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကိုယ်တိလာလေးကိုဆင်ញင်ပြီးတော့ပီတိစွာတွေဒုက္ခတွေတမာရီတွေဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းဖြင့်ဝိပဿနာတမာရီတွေကိုထောက်ကူပြုတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒီဟာထောက်ကူပြုတယ်လို့လည်းတခါတရံကြတော့သုတ္တလောကိတာတရားဓမ္မကိုနာပေးရနာပေးပြီးတော့ကိုကြားနာထားတဲ့တရားကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်တာလို့သစ္စာပြာဟောကြားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာလို့ဆိုပါစို့ဝိပဿနာကိုအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်သစ္စာပြာကနတ္တလက္ခဏာတုတ်ပါဟောထားတယ်ရူပံဘိက္ခူအနတ္တဟောဒီစကားလုံးကဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးသစ္စာပြာကအေးရူပိသဟိတံဘိက္ခူအတ္တအဝိတ္တအတ္တဝိဒ္ဒနာယိတံရူပံအပါဒါယတံဝတိဒုတိယအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးနှိမ့်ဆက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလဗ္ဗိဒ္ဓသရူပေဧဝမေရူပံဟောတုဧဝမေရူပံမဟောတုဒုတိယဟာတကယ်အတ္တဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမှာပေါ့လို့အနတ္တဖြစ်လို့သာဒါရီဟာလက်တွေ့နဲ့မကိုက်မညီပဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဘောပြည့်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိရင်ကုသဏ္ဏမှာကိုရှုမှတ်ဆင်ញင်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးစိတ်တန်လာနိုင်အထောက်အကူဖြစ်တော့အားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်လာပြည့်စွာဘုရားရှုခိုင်းတယ်တသဝရိဟဘိက္ခူ။ဟော။ဒီလိုယုတ်တရားဟာမမြဲတာကြောင့်ယထာဘူတံတမပညာယထထမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုရမယ်။နေတမမနေသောဟမတပိနာမေသောအတ္တ။ယောဟာငါမဟုတ်ဘူး။ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူး။ငါလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပို့ပြီးတော့တမာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုပို့ပြီးတော့ရင့်တန်လာဒီလိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့သဘောပြောအဲ့ဒါသုတ္တနောဂိဟိတတော့တာကိစ္ဆနောဂိဟိတဆိုတာတရားသဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောဟောတယ်သူများပြောဟောတာကိုလည်းအာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ယုတ်တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေဒန္တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေမမြဲပုံချင်းရာတွေကိုတွေးတွေသူတွေးတာတွေဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းအပြင်လည်းပဲမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဟာပုံပြီးတော့ရင့်တန်ထွားကြာနိုင်တယ်လို့တာကိစ္ဆနုဂိတာတမထာနုဂိတာဆိုတာတော့ခန္ဓာတမထာချင်းစဉ်သို့မဟုတ်တမာတိဆွမ်းအားတွေကိုအာယုတစ်ခုပုံမှာမြင့်တင်ပေးတဲ့သဘောဝိပဿနာနောဂိတာဆိုဝိပဿနာအထောက်အကူပြုမဲ့တွေ့တော်ဆင်ញင်မှုအသိဉာဏ်တွေကိုဒီလိုလောက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သီလရယ်တုတရယ်တကိစ္ဆရယ်သမထရယ်ဝိပဿနာရယ်ဆိုရင်ဒီအထောက်အကူဖြစ်တဲ့တဘာဝတရားတွေမိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပြုစုပြုထောင်ပေးမယ်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဟာ ဘယ်ထိအောင်ပေါက်ရောက်ဘယ်ထိအောင်ဆောက်ရောက်သွားနိုင်တယ်လဲဘယ်အကျိုးထိအောင်ရယူပေးနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်စေတောဝိမုတ်တိမိမိရဲ့စိတ်ကလေးဟာ

0: မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီပြောပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့ပြောပင်လေးတစ်ပင်ဟာအတိအပွဲ့နေကိုရရှိခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာလေးကိုပြုစုပြောထောင်ရမယ်၊ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီနည်းစနစ်အတိုင်းလိုက်တာရှင်းသုံးနိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှင်းခြင်းကိုရှင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့စိတ်တော်ဝိမု ക്തി ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကိုယ်တွေ့ရရှိခံစားနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားလာယူပြီးတော့ရှင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေလို့တည်ငြိမ
1: ်ပါ။အာမင်။အာမင်။နမတိကသောတာပတိမေကဘလူကိုပင်လဲဒေဋ္ဌာနုတိယနဲ့ဝိသုကိစ္စနုတိယကိုဖွဲတယ်။အနာဂါမိမဂ္ဂကကာမရာဂနုတိယနဲ့ပရိက္ခာနုတိယကိုဖွဲတယ်။အရဟတမဂ္ဂကကျန်တဲ့အနုတိယ၃မျိုးကိုဖွဲတယ်။နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲဒီလိုပယ်တဲ့အခါကျတော့သောတာပတိမေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေဋ္ဌာနုတိယနဲ့ဝိသုကိစ္စနုတိယဖယ်လိုက်တဲ့အတွက်နော်။ဘယ်အလင်းနဲ့ရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့အပယ်လေးပါးကိုကြောင်နိုင်တဲ့အလင်းအပယ်လေးပါးကိုဆောင်နိုင်တဲ့အလင်းရပါအနာဂါမိမက်ကကာမဒုက္ခတိကိုကြောင်နိုင်တဲ့အလင်းရတမကက30ဘုံကို

ချောင်းနဲ့အလင်းအလင်း၃မျိုးအပယ်၄ပါးကိုချောင်းနဲ့အလင်းရယ်ကာမတုဂတိကိုချောင်းနဲ့အလင်းရယ်သုံးသရပုံကိုချောင်းနိုင်တဲ့အလင်းရယ်အလင်းဘယ်လိုမျိုးလဲအလင်း၃မျိုးအလင်း၃မျိုးရအဲ့တော့ခွေးကြံကတိရစ္ဆာန်မဖြစ်ချင်ရင်နံပါတ်၁အလင်းပေါ့နော်လူဘဏ္ဍဘုံမလာကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ကာမတုဂတိအလင်းသောတာပန်ဘယ်ဘုံမှမပြန်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့သောတာပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလင်းအဲ့တော့အပယ်လေးပါးကိုမရောက်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်သောတာပတ္တိမဲ့နဲ့လင်းအလင်းနဲ့ရောက်သောတာပတ္တိမဲ့နဲ့လင်းတဲ့အလင်းကာမဒုမဏဘုံမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်အနာဂမ်မိမဲ့နဲ့လင်းတဲ့အလင်းသောတာပန်မရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်အရတမဲ့နဲ့အရတမဲ့နဲ့လင်းတဲ့အလင်းအလင်းဘယ်လိုမျိုးလဲဒီထဲမှာတက္ကဒါဂမိမဲ့ကနဲ့လင်းတဲ့အလင်းမရှိဘူးနော်အကရကမိမကနဲ့လင်းတဲ့အနေမရှိဘူးဒါတော့သောတာပန်ဖြစ်ရင်အပယ်လေးပါးမရောက်တော့ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်ရင်အပယ်လေးပါးလည်းမရောက်ဘူးကာမသုဂတိလူဘုံတဘုံလည်းမရောက်ဘူးယန္တာဖြစ်ရင်30ဘုံလုံးဘယ်ဘုံမှမရောက်တော့ဘူးတကယ်လူလိမ္မာစစ်စစ်ကအဲ့ဒီကြမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သောတာပန်လောက်ဖြစ်ရင်ကိုယ်ပဲအပယ်လေးပါးရောက်အောင်မလားမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်သူလည်းပဲလူလိမ္မာအရှင်ထဲမှာပါနေပြီနော်ဒါတော့အ ਨੇ ဆုံးနံပါတ်1လူလိမ္မာပရမအဆင့်လူလိမ္မာဒုတိယအဆင့်လူလိမ္မာတတိယအဆင့်လူလိမ္မာအဲ့ဒီလူလိမ္မာ၃မျိုးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်တွေကအ ਨੇ ဆုံးတော့နံပါတ်၁ပရမအဆင့်လူလိမ္မာလောက်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားကြပေါ့မဟုတ်ဘူးလားပရမအဆင့်လူလိမ္မာလောက်တော့ဖြစ်ထားမှအပယ်လေးပါးမှလွတ်မယ်လေအဲ့ဒီလောက်မှမဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အပယ်လေးပါးလွတ်ပါမလားဒီတိုင်းနဲ့ပြန်ကြနေလို့ရှိရင်တရားတက်လာလဲပြန်ကြသွားလိုက်တက်လာလဲပြန်ကြသွားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလွတ်ပေါ်ရောက်လာတာကအလဲလာတို့ဖြစ်တော့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလင်း၃မျိုးသောတာပတ္တိမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းအနာဂါမိမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းအရဟတမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းယနေ့ဝိသ ாக အကြောင်းပါကြည့်ဘယ်လင်းလင်းသွားလဲသောတာပတ္တိမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းလင်းသွားနော်ဝိသ ாக တထေးတို့သိဒ္ဓသူကျွဲတို့ဘယ်လင်းလင်းသွားလဲအနာဂါမိမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းလင်းသွားခရယဟနာတွေကြတော့အရတ္တမနဲ့လင်းတဲ့လင်းလင်းသွားတယ်။ဒါဝိသ ாக သည်ပရမအဆင့်လင်းလင်းသွားတယ်။ပရမအဆင့်လင်းအလင်းလင်းသွားတယ်လင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ပရမအဆင့်လင်းယုံနဲ့လုံးဝလင်းသွားပြီလားမလင်းသေးဘူး။လုံးဝလိမ္မာသွားပြီလားမလိမ္မာသေးဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဝိသ ாக ကဘာပြောတော့ဘုံစဉ်ဆန့်ကျင်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဘုံစဉ်ဆန့်ကျင်သေးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲ။လူပြည်ကနေပြီးတော့အချက်ကပါပုံလေ။နတ်ပြည်။နတ်ပြည်ကစရုံမာရိကတော့တိတ်မသွားကြဘူးနော်။အရင်ဆုံးရောက်မှဒါဝရိတာ။ဘုရားမှာတုတိတာ၊နေမာတတိ၊ပရဏိမိတာ၊ဝတဝတိပြီးတော့မှယမဘုံ။ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်။ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆိုတာတော့ယမဘုံမသွားခြင်းသေးဘူးတဲ့။ဘယ်ကိုရင်သွားမလဲ။နတ်ပြည်။ဘာဖြစ်လို့တော့ယမပြည်မှာကာမကိလေသာ။ကာမအာယုံမရှိဘူး။ကာမအာယုံမရှိဘူး။နတ်ပြည်မှာကာမအာယုံရှိဒီတော့တကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေသောတာပန်ဖြစ်နေပြီပဲမဟုတ်လားရွေးခြင်းရွေးခြင်းဘယ်ကိုရွေးရမှာကာမအာယုံမရှိတဲ့နေရာရွေးနေတာပေါ့ဝိသ ாக ရွေးလာဘယ်သွားလဲကာမအာယုံရှိတဲ့နတ်ပြည်ကိုရွေးလိုက်တော့နေမန္တရတိရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘဝိသ ாக ကနတ်ပြည်မရောက်ခင်ကတည်းကသူကလူပြည်မှာကတည်းကသူ့ရဲ့အနေထားကအတော်ကက်ခတ်လို့ရတာပဲတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေ။သမီးတွေမြီးတွေနဲ့သားသမီးရဗနယောက်နဲ့32ယောက်လို့ဆိုတယ်။မဟုတ်ဘူးလား။နေတာမဟုတ်ဘူး။သားသမီး32ယောက်မြီးတွေကလည်းရှိတယ်။မြစ်တွေကလည်းရှိတယ်နော်။မြစ်တော့မပါဘူး။မြီးတွေနဲ့ဝိသ ாக နဲ့အလိုတန်းရှိလို့ဖိတ်လို့ရှိလို့အတူတူသွားကြလို့ရှိရင်နဲ့အတူတူထိုင်နေကြလို့ရှိရင်နဲ့ဘယ်ဟာကဝိသ ாக ဘယ်ဟာကမြည်ဆိုတာခွဲလို့မရပါဘူး။ကဲဘုန်းကြီးပြိတ္တဘလို့သဘောပေါက်ဝိသ ாக ကပဲငယ်သွားတာလားမြည်တွေကပဲကြီးလာတာဟမ်ဘလို့သဘောပေါက်မြည်တွေကပဲဝိသ ாக လို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာတာလားဝိသ ாக ကပဲမြည်တွေလို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာအကဲခတ်ဖို့ပြောတာပါ
ဝိသခာရဲ့ဇာပေါ့နော်ဝိသဟုတ်တယ်မလားဝိသခာရဲ့နေထားကိုသဘောပေါက်ဖို့ပြောတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘောဇဉ်စံကျင်သေးတယ်ဆိုတာဟုတ်လောက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကအကဲခတ်တာပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘုံဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာမဘုံဆိုတာအင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘုံပဲသွားချင်းသွားရင်ပဲသွားမလဲဇမဘုံသွားရမှာပေါ့ဇမဘုံမသွားမလဲကာမဘုံဘုံစဉ်စံကျင်ပါသေးတယ်ဒီအာယုံ၅ပါးတွေခံစားကြပါသေးတယ်ဆိုတာကဒီမှာကလေးကောကသူကဝါဒနာကပါထတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှနော်ဒီလိုအနေထားမျိုးရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓဇင်းနေရိတ်တာသွားတဲ့အခါလှလပပပြင်ဆင်သွားတာဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဟုတ်လားဘာမှပြင်ပြောစရာမရှိဘူးဟောင်းတဲ့ငမကြီးတွေတချို့ကပြောတယ်လေဟာဒီဖွားကြီးနဲ့ရိတ်တာလဲသွားနေသေးတယ်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တာလဲလွန်ရောအပြစ်ကပြောကျင်သေးတယ်ဟုတ်လားဘာမှပြောမနေမဆိုင်ဘူးဘာမှမဆိုင်ဘူးဝိသကသောတာပန်ကြီးတော့လှလပပပြင်ဆင်နေသေးတာပဲနော်ပြင်ញပြမစီဟုတ်ဘူးလားပြင်ញပြမစီအဲ့ဒီတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လင်းတယ်အပြည့်ဝလင်းပြီလားမလင်းသေးဘူးမလင်းသေးလို့လုံးဝလင်းမသွားပြီလားမလင်းပါသေးလို့လုံးဝမလင်းသေးလို့မလင်းသေးဘူးဆိုတဲ့ကူကလုံးဝကြီးကင်းကင်းရှင်းရှင်းကြီးတော့အန္တရာယ်ပဲရှောင်နိုင်မလဲနော်ဒါပေမဲ့လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စာပြင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးရောက်မဲ့လမ်းတော့မရှောင်နိုင်ဘူးလားရှောင်တယ်ရှောင်နိုင်သွားပြီဒီအလင်းလင်းသွားပြီဒီလင်းလင်းသွားတာအပယ်လေးပါမရောက်တော့အပယ်လေးပါသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမရောက်တာလားဘယ်လိုပြောလဲဥမာကြီးကသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမရောက်တာလားတချို့ပြောတယ်လေသောတာပန်ဖြစ်အပယ်လေးပါမရောက်တော့ဘူးမရောက်တော့ဘူးသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမရောက်တာလားအပယ်လေးပါကသောတာပန်ကိုလက်မခံလို့မရောက်တာလားဘာဖြစ်လို့မရောက်တာတော့ဟမ်အပယ်လေးပါရောက်မဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တော့လို့ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမသွားတာမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမသွားတာမဟုတ်ဘူးအပယ်လေးပါကလက်မခံလို့မသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပယ်လေးပါရောက်လောက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တော့နော်အပယ်လေးပါရောက်လောက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့အပယ်လေးပါမရောက်နိုင်လောက်တဲ့အကုသိုလ်တော့လုံသေးတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအပယ်လေးပါမရောက်နိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကတော့လုံသေးတယ်ဒီတော့အပယ်လေးပါရောက်စေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကဒီမှာလေဒိဋ္ဌိနဲ့ဒုစိကိဒါမပါဘူးနော်ဒါမပါဘူးနော်ကာမမပါဘူးပရိကမပါဘူးကာမဒရာကဒဏကာမဒဏပရိကကဒေါသပရိကကဒေါသဒါမှများသောအားဖြင့်တော့လူတွေကပြောကြတာကတော့ဟာတို့ဖေတို့တို့အမေကရေးတာကပြန်လာပြီးမှပူတော်ဒေါသကြီးသေးတယ်အဲ့ဒီလိုတော့ပြောတာပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဟလားအမေကတော့ကွာရေးတာကပြန်လာပြီးမှပူတော်ဒေါသကြီးသေးတယ်နော်ဒေါသပယ်ပြီလားမပယ်သေးဒေါသကတော့ကြီးအောင်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဘယ်နဲ့ကြားဘူးလားရှေ့တော့အငင်းနေဖြစ်စားတဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်ဒီပြန်တဲ့ယောက်ကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့တယောက်တောင်းနေမှန်းအငင်းညာခုံကြပြောကြဆိုကြပေါ့ပြောပြတခါတည်းချိန်မောင်းပြအဲ့လိုချိန်မောင်းနေကြပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့လူပြတယောက်ကထွက်ချနေစမောင်းနေစမောင်းအောင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဒေါသတွေတည်ကြီးနေပါလားတဲ့ဘယေတာကထွက်လာတာလဲခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဒေါသတွေတည်ကြီးနေပါလားတဲ့ဘယေတာကထွက်လာတာလဲမှန်လဲမှန်တာပဲတချို့တမားကြီးတွေကနော်သောသောလုံးကနေတော့အကောင်းသားတရားလေးသွားထိုင်လာလို့အိမ်ပြန်လာပြီးဆုံးနေတခါတည်းကျိမ့်မောင်းနေတော့ဒါဘလို့မှကြည့်မရအောင်ဖြစ်အတိကဒေါသပယ်ပြီလားမာနပယ်ပြီလားအဝိဇ္ဇာကင်းပြီလားဒီတော့ဒေါသလည်းကြီးအောင်ပါပဲမာနလည်းကြီးအောင်ပါပဲကာမလည်းကြီးအောင်ပါပဲနော်ကာမလည်းကြီးအောင်ပါဒါတွေရှင်းနေဘူးဒါပဲမဲ့လို့လည်းပဲဒါကတဏှာ
ဒါကဒေါသဒါကတဏှာဒါကမာနဒါကမောဟเนาะမြင်ရတယ်เนาะသူကဘာလဲတဏှာသူကဒေါသသူကတဏှာသူကမာနသူကမောဟကိလေသာတွေမဟုတ်လားဒါကိလေသာတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာတွေအဲ့ဒီเนาะอนุตยะတွေရှင်းပြရှင်းကြတော့လဲပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စမရှိတော့ဒီတော့တဏှာရှိပြီရှင်းကြတော့လဲဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲတဲ့အတွဲအပယ်မရောက်ဘူးဒီတော့သူ့မှာတဏှာတွေရှိနေတာဘာဖြစ်လို့အပယ်မရောက်ဆိုတော့သူ့မှာဒေါသတွေရှိနေတာဒီဒေါသကအပယ်မချဘူးလားမချဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာတော့ရှိရင်ရှိမယ်တဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အပယ်ရောက်စေတဲ့အလုပ်တော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲဒိဋ္ဌိဆိုဝိသကိစ္စဆိုမရှိတော့တာဒိဋ္ဌိဆိုဝိသကိစ္စဆိုမပါဘဲနဲ့တဏှာတွေဒေါသတွေရှိပေမဲ့အပယ်မရောက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်တဏှာမကုံတာကိစ္စမရှိဘူးဒေါသမကုံတာကိစ္စမရှိဘူးဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စကတော့ကောင်းမှဖြစ်တယ်။သူတို့မကောင်းသေးရင်အပယ်မလွတ်ဘူး။သူတို့ကောင်းမှအပယ်လွတ်။ဒါကြောင့်เนาะဒီကိလေသာတွေလည်းကြောက်စရာကောင်းတာမှန်တယ်။အရေးကြီးပြတ်သားဖို့လိုတာကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စ။ဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လင်းတော့လင်းသွားပြီ၊လိမ္မာတော့လိမ္မာသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အပြည့်ဝလိမ္မာသွားပြီလား။မလိမ္မာသေးဘူး။ဒါရီကြံသေးတယ်။အနာဂမ်မိမရသွားရင်ကအပြည့်ဝလိမ္မာသွားပြီလား။မလိမ္မာသေးဘူး။ဒါကြံသေးတယ်เนาะသုံးတဲ့ဗြဟ္မဘုံကြံသေးတယ်ဘယ်ကြမ်းမှအပြေးဝလိမ္မာသွားတယ်အရဟတမေကြံဒီတော့ခေါင်းတော်ပိဋကတ်တွေကယနေ့အရဟတမေမရသေးရင်တော့မှအ ਨੇ ဆုံးသောတာပတိမဲလောက်ရထားမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့နေရာကိုတော့မရှောင်နိုင်ဘူးလားရှောင်နိုင်လားရှောင်နိုင်သွားပြီပေါ့ကောင်းပြီဒီတော့အပယ်လေးပါကိုရှောင်နိုင်အောင်เนาะခေါင်းတော်ပိဋကတ်တွေကယနေ့အလင်းတွေကနေပြီးတော့သွားဖို့လိုပါတယ်အလင်းတွေကနေဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲအလင်းတွေကနေဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတော့เนาะအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียပါလေသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဉ်ဝိညာဏံနာမရူပံသလာယတနာဟတ္တာဝိရဏဘယ်လိုမျိုးလဲ၅မျိုးဒါသင်္ခါရဆိုတာကဘယ်လိုလဲကံကံစရာဘယ်လိုလဲသေရဏဝိညာဏဝသလရဏဖသဝရဏကဘယ်လိုလဲခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်လိုက်တော့ယုံတယ်နော်ကောင်းပြီသင်္ခါရသုံးမဟုတ်ကံသုံးမဟုတ်သေရဏနောက်နားမှာရှိတဲ့ကမ္မဘဝနဲ့သင်္ခါရသည်အတူတူပဲသင်္ခါရကလည်းစေရနာကံကာမဘဝကလည်းစေရနာကံစေရနာကံအတူတူပဲနော်ဘာကွာတယ်လဲမေးရင်သင်္ခါရကလည်းစေရနာကာမဘဝကလည်းစေရနာအဲ့ဒီစေရနာနှစ်မျိုးထဲမှာသင်္ခါရကံကပရိသန္တိကျိုးပေးတယ်ဒါပရိသန္တိကျိုးမလားပရိသန္တိကျိုးပေးတဲ့အတွက်ဒေသဓမ္မဝရဏိယကံပပိသဝရဏိယကံပရပရိယဝရဏိယကံအဟောတိကံ၄မျိုးတည်းမှာဘာကံနဲ့တော့မနေ့ကပြောခဲ့ပြီလေဝိညာဉ်ကျိုးပေးတယ်ပရိသန္ဓေကျိုးပေးတယ်ကံမို့လို့သူကဘာကံနဲ့လဲဟောဒါတော့ရေးသွားတယ်ပြန်မကြည့်ဘူးထင်တယ်ဟမ်ကောင်းပါတယ်မေးတာလည်းကောင်းပါတယ်မေးတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ခေါင်းကြီးတို့ထပ်ပြောလည်းမသိတော့ဘူးပေါ့နော်သင်မလို့ရှိရင်ကထခထခတယ်လည်းပြောနေရတော့နားညိလာတာပေါ့သိပိသထပြောနေတယ်ဟောပိသထဟောနေအခုမသိတဲ့အခါကျတော့ဟာအတော်ပဲတို့မေးသွားတာနဲ့တော်ပဲဒီကလည်းအသိပြောစရာမလိုတော့ဘူးဟောင်းလေးပြန်ပြောအတော်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်နေအကျိုးပေးတာကဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယဟာမဟုတ်ဘူးလေဥပပိသဝရဏိယဟုတ်ပြီနော်ဥပပိသဝရဏိယကံသင်္ခါရသည်ဥပပိသဝရဏိယကံကာမဘဝကြတော့အကျိုးပေးပြီလားအကျိုးပေးပြီလားကာမဘဝကဒီမှာနော်ဒါပြစ္ဆုတ်ပန်နော်အကျိုးပေးပြီလား
မပေးသေးဘူးเนาะအကျော်မပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌာနမလည်းဖြစ်နေတယ်ဥပပိသလည်းဖြစ်နေတယ်အပရပရိယလည်းဖြစ်နေတယ်ဟောတိကလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာကမ္မနှမျိုးလည်း၄မျိုးဒီနေရာမှာကမ္မနှမျိုးလည်း၁မျိုးဘာကံလဲဥပပိသဝိရိယကဘာဖြစ်လို့တော့ပရိသန်ဉာဏ်ကိုပေးလို့ပရိသန်ဉာဏ်ပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတာဘာနဲ့သက်သေပြဒီကံนี่ဟောဒီပရိသန်ဉာဏ်ပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဘာထောက်ထားနေပြောဘာထောက်ထားနေပြောယင်ဘတ်ပေါက်ပြလိုက်ပေါ့ဟမ်ယင်ဘတ်ပေါက်ပြလိုက်ပေါ့ဓာကြီးကိုထောက်ထားပြီးတော့ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဓာကြီးရလာတာကသင်္ခါရကြောင့်ရလာတာမဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်လေဒီမှာရထားပြီးပြီလေအဲ့တော့ဘာမှလုံးမနဲ့ညီမသာပို့ပြလိုက်။ဒါသက်သေပဲမဟုတ်လား။ဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံဒီဘာကံတော့ဥပပိသဝိရိယကံ။အခုဒီတန်းမှာဒီရနေပြီးတော့ဒီအထိပဲရှိသေးတယ်လေ။ဟုတ်ကူလား။ဝိညာဉ်ကနေကမ္မဘဝအထိပဲရှိသေးတယ်။ဒီရောက်ပြီလား။မရောက်သေး။ဒီမရောက်သေးတဲ့အတွက်ဘာဒီမှာအကျိုးပေးမယ်ဘယ်ကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာပြောလို့ရလား။မရဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာချမ်းစင်နေတဲ့ကံပဏ္ဏမျိုးဖြစ်နိုင်တော့၄မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝိရိယကံဥပပိသဝိရိယကံအပရပရိယဝိရိယကံအဟောတိကံကံပဏ္ဏမျိုးဖြစ်နိုင်တော့၄မျိုးဖြစ်နိုင်ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကဒီနေရာမှာအကျိုးပေးမှမပေးဘူးမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကံကဥပပိသဝိရိယကံဒီကံကကံ၄မျိုးဟုတ်ပြီဥပပိသဝိရိယကံအဲ့ဒီဥပပိသဝိရိယကံဒီဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့3မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ပုံညာပိသင်္ခါရနံပါတ်2အာပုံညာပိသင်္ခါရနံပါတ်3အာနေသာဘိသင်္ခါရနော်ပုညာဘိသင်္ခါရအပုညာဘိသင်္ခါရအာနိသာဘိသင်္ခါရပုညာဘိသင်္ခါရကကာမကုသိုလ်ကံနဲ့ရူပကုသိုလ်အပုညာဘိသင်္ခါရကအကုသိုလ်ကံအာနိသာဘိသင်္ခါရကအရူပကုသိုလ်

0: ဒါကောင်းပြီအခုဘုန်းကြီးပြောချင်တာကပါလေသင်္ခါရနဲ့အဝိဇ္ဇာကအမှားလန်သင်အမှောင်လန်သင်္ခါရကသွားတယ်ဝိညာဏကရောက်တယ်နော်အမှားလန်ကနေသွားလို့ရောက်တယ်အမှောင်လန်ကနေသွားလို့ရောက်တယ်ဘယ်ရောက်တယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးစီကိုရောက်အခုရောက်ခဲ့ပြီပြီနော်ရောက်ခဲ့ပြီပြီအဲ့ဒါလည်းရောက်ခဲ့ပြီတဲ့အခါကျတော့ကိုကဒါကိုသင်္ခါရစာယူပြီးတော့အဲ့ဒီအမှားလန်နဲ့အမှားတော့အမှားပဲဒီမားကနော်အပင်လေးပါရောက်လဲအမှားကမသုကတိရောက်လဲအမှားရူပဘဝရူပဘဝရောက်လဲအမှားအမှားလန်းတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အပင်လေးပါအမှားလန်းလောက်လောက်အောင်ရှောင်နေရင်လူမိုက်ထဲမှာနည်းနည်းလေးလိမ်မာတဲ့ပုံကိုလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပြောနိုင်တယ်နော်အပင်လေးပါလောက်ကိုလောက်အောင်ရှောင်နေရင်နည်းနည်းတော့လိမ်မာသွားပြီအပယ်လေးပါလို့အောင်ရှောင်နိုင်ပြီလားလို့မေးရင်မပြောနိုင်သေးဘူးဟုတ်လားမပြောနိုင်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှားလန်းတော့အမှားလန်းပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်အမှားလန်းပဲအဲ့ဒီအမှားတွေမှာနည်းနည်းလေးမှန်ရင်ခံစားရတာပေါ့နည်းနည်းလေးမှန်ရင်ခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးခံစားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လောက်အောင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအကူအညီပေးသွားမယ်ယဟန္တာဖြစ်လောက်အောင်တော့အကူကြီးခွန်ကြီးတို့မပေးနိုင်ပါဘူးပေးလေခွန်ကြီးတို့ပြိတ္တတွေကယူမှာလဲမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့လည်းမပေးနိုင်ဘူးခွန်ကြီးတို့ပြိတ္တတွေလည်းမယူနိုင်ဘူးမယူနိုင်တဲ့အတွက်ယဟန္တာအဆင့်ကတော့ထားလိုက်တော့နော်ဘယ်အဆင့်လောက်ဆိုရင်တင်းတင်းရမလဲအပယ်လေးပါးမှလွတ်နိုင်တဲ့လမ်းအဲ့ဒီလောက်ဆိုမဆိုးဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့အပယ်လေးပါးမှလွတ်နိုင်တဲ့လမ်းမပြောခင်မှာအခုသွားနေကြလမ်းကြောင်းကိုအရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဘဝနဲ့ကြလာကြောင်းကပုံညာပိသင်္ခါရကသွားတယ်ကာမကုသိုလ်နဲ့ရူပကုသိုလ်အပုံညာပိသင်္ခါရကသွားတယ်အကုသိုလ်အာနိသာပိသင်္ခါရကသွားတယ်အရူပကုသိုလ်ကံ၄မျိုးနဲ့သွားတာကာမကုသိုလ်ကံရဲ့ရူပကုသိုလ်ကံရဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အရူပကုသိုလ်ကံကံနေနဲ့ပြောတော့၄မျိုးသင်္ခါရနေနဲ့ပြောတော့၃မျိုးကံ၄မျိုးကိုခေါင်းကြီးတို့ဟိုနေ့ကဘာနဲ့တင်စားပြောထားလဲတောက်၄တောင်းနဲ့တင်စားပြောထားနော်အရာကအောင်ဆုံးအာဟုတုဆိုတဲ့တောက်ဒါကကာမကုသုကံဆိုတဲ့တောက်ဒါကရူပကုသုကံဆိုတဲ့တောက်ဒါကအရူပကုသုကံဆိုတဲ့တောက်တောက်လေးမျိုးအဲ့ဒီတောက်လေးမျိုးတနည်းအားဖြင့်ကံလေးမျိုးနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပုံရောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမကုသုကံပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကာမတဲ့ဘုံရောက်အဲကာမတုပတိခဏဘုံရောက်ရူပကုသိုလ်ကံကရူပ16ပုံရောက်အကုသိုလ်ကံက4ပုံရောက်အရူပကုသိုလ်ကံကလည်း4ပုံရောက်ဘုံရ16ရဲ့4ရဲ့4ရဲ့ပေါ်တော့31နော်ကာမကုသိုလ်ကံက9ပုံရောက်မယ်ဒုဗ္ဗနတ်ပုံရူပကုသိုလ်ကံက16ပုံရောက်မယ်အရူပသာကုသိုလ်ကံက4ပုံရောက်မယ်အရူပကုသိုလ်ကံက4ပုံရောက်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့သိညုံနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောလိုက်ဖတ်ပြီးတော့ဖွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပြီပုံညာပိသင်္ခါရကဘာ၄တုံး။အပုံညာပိသင်္ခါရကဘာ၄တုံး။အာနိသာပိသင်္ခါရကဘာ၄တုံး။ရောက်တော့ဘယ်လိုရောက်တာတော့။ဒါကြတော့အဘိဓမ္မာအမြင်ပေါ့နော်။အဘိဓမ္မာအမြင်ကြတော့အကုန်လုံးဝိပဿနာရှုဖို့အသုံးမဝင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုသူတ္တပေါ့နော်။ဘုသူတ္တပေါ့။ပုံညာပိသင်္ခါရကိုပြတဲ့အခါတော့ပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကကာမကုသိုလ်နဲ့ရူပကုသိုလ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးကြည့်ရမှာကကာမကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကဘယ်နှပါးရှိလဲ10ပါးရှိကာမကုသိုလ်က10ပါးကရင်းမနေတော့ဘူးဒါနာသီလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဝေယဝိသပဋိဒါနာပတ္တနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကာမရင်းမလားရင်းမှဖြစ်မှာချင်းလေဒါနာသီလဘာဝနာဝေယဝိသပတ္တိဒါနာပတ္တနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာ
1: ဒိဋ္ဌိစုဓမ္မဒါနသီလဘာဝနာဝေယဝိသအပ္ပဆိုင်အပ္ပဆိုင်နဲ့တယ်နော်အပ္ပဆိုင်နဲ့ဒီနေရာမှာအပ္ပဆိုင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အပ္ပဆိုင်နဲ့နံပါတ်၄ဒီတော့မှာဝေယဝိသပါဠိဒါနပါဌာနမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုဓမ္မအားလုံးသိပြီအဲ့ဒါဟာကာမကုသိုလ်10မျိုးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်10မျိုးအဲ့ဒီတော့ဒုသင်္ခါရနေရာမှာခုနကတည်းကပြောခဲ့တယ်နော်ဟာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရသင်္ခါရကနေဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာမကောင်းမှုအမောင်လန်းအမားလန်းဒီတော့ကောလုံးနေတာမှားနေတယ်ဒီလိုပြောတာပဲဒါပေမဲ့သင်္ခါရအလောက်ကတန်ပြီးကောင်းစွာခါရပြုတယ်ကရပြုတာကရနဲ့ခါရတူတူပဲပြုတာလောတုံးကတော့မှားပါစေဆိုတဲ့ကြိုကျနဲ့လောက်တာလားမှားအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်နေတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်တာပဲနောက်ဆိုအကုသိုလ်လောက်လောက်တာကအစနော်အကုသိုလ်လောက်လောက်တာကအစသေသေးချာချာကောင်းမယ်ထင်လို့လောက်ကြတာပဲသဘာဝတူမကောင်းဖြစ်သွားတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးလောတုံးကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်လို့သင်္ခါရဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်လို့မှားသွားလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်မာတယ်ဒီတော့ဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့မှားတာမှန်သလားဒါနတိသင်္ခါရမလားမှားသလားမှန်သလားမှန်ပါလေဒါနမှာမှားတယ်ဆိုရင်လေနော်ဘုန်းကြီးတွေနေလို့မရတော့ဘူးဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဒါနကတော့ပဲမှားမလဲမှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အမှားလားလို့ပြောရတာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာနော်ဒါနကမှားတာလားအဝိဇ္ဇာကမှားတာဒါနမမှားဘူးအဝိဇ္ဇာကမှားတယ်သီလလည်းမမှားဘူးဘာဝနာလည်းမမှားဘူးဘာတစ်ခုမှမမှားဘူးအလုံးပြီးအမှန်နေကြည့်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကမလုံးသိမှုလို့ပြောရတာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာဒီတော့ဒါနပြုခြင်းပြုဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့ဟုတ်ဘူးလားဒါနပြုခြင်းပြုဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့သီလပြုပါဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့ဘာဝနာဝေယဝိဇ္ဇာအပ္ပဆာယနာဒါတွေလောက်ပါဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအလုံးဆံမျိုးကိုမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့တိုင်းတာမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တိုင်းတာမလဲအဝိဇ္ဇာပါရင်မှားတယ်အဝိဇ္ဇာမပါရင်မှန်တယ်အဝိဇ္ဇာပါရင်မှားတယ်အဝိဇ္ဇာမပါရင်မှန်တယ်ဒီလောက်တွေကမှားတာလားမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကမှားကိလေသာကမှားတယ်နော်အဝိဇ္ဇာပါခြင်းမပါခြင်းဒီဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲအဝိဇ္ဇာပါခြင်းမပါခြင်းကိုဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲခုနပြောတယ်လေပောကောတတ္တဝါငါလို့မြင်တာဒီအဝိဇ္ဇာယောနာခန္ဓာလို့မြင်တာကဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးလားယောနာခန္ဓာလို့မြင်တာကဝိဇ္ဇာပောကောတတ္တဝါငါလို့မြင်တာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့တကွာဒိဋ္ဌိပေါ့အဝိဇ္ဇာပါရင်ဒိဋ္ဌိပါမယ်တဏှာပါမယ်ဝိဇ္ဇာပါရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သတိပါမယ်သမာဓိပါမယ်ဒီတော့သတိသမာဓိပညာဒါကဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာတဏှာဒိဋ္ဌိဒါကအဝိဇ္ဇာလားနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကအဲ့ဒီတရား7ပါးဒီမှန်သလားမှားသလားမေးရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့လို့ရင်မှားတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့လို့ရင်မှန်နော်ဒီတော့ဒါနဒါနသရာဘာလို့တာလဲလှူတာလှူတာပေးတာနော်သီလသရာကသီလဆောက်တည်ပါမှန်ပြီနော်ဘာဝနာသရာကပရိစ္ဆေဒတရားထိုင်ဟုတ်ပြီနော်အပ္ပစာယနာဘာလို့တာလဲအယိုအသေးပေးတာအယိုအသေးပေးတာအပ္ပစာယနာအယိုအသေးပေးတာအယိုအသေးပေးတာလို့ရှ िख ိုးတာလို့ပေါ့နော်ရှ िख ိုးတာလို့အယုံသိပေးတာရှိခိုးတာဝေယဝိသကအယုံသိပေးတဲ့ရှိခိုးတဲ့သူကဘလူတွေကိုရှိခိုးတာလေမိဘတို့ဆရာသမားတို့ဖခင်တို့တရားတို့တန်ဃာတို့အယုံသိပေးတယ်ရှိခိုးတယ်ဝေယဝိသကမိဖခင်တရားတန်ဃာမိဘဆရာတို့ရဲ့ဝေယဝိသအလုပ်တွေလုပ်ပေးတယ်ပဋိဒါနာဘာလို့တာလဲအမြဝေးတာ
0: ပါဒနိမောဒနာသာဓုဟောတာဓမ္မသဝနာတရားဟောတာဓမ္မသေတနာတရားနာတာဒေတိသုကမ္မကအယူဖြောင်းမှတ်အယူမှန်တာပေါ့အလုံးဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးဟုတ်ပြီဒါနပြောကြမလို့ဘူးသီဝိတာနော်သီလသီဝိတာဘာဝနာသီဝိတာအပ္ပဇာယနာဆိုတော့အယုသိပေးတာတို့ကိုင်းဆိုင်တာတို့နော်တိုင်းဆိုင်တာယုသိပေးတာလက်စပယ်ပေးတာနောက်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတာရှစ်ခိုးတယ်ဝေယဝိဇ္ဇာဒါလည်းပြောကြမလို့ဘူးနော်ဒီပဲစီလဲတာတို့ရေခတ်တာတို့ဖျားပန်လဲတာတို့နော်အရှင်းလောက်တာတို့ပဋိဒါနအလုပ်တာလဲပဋ္ဌာနိမောဒနာဒါတို့ခေါ်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာပေါ့နော်ကိုယ်တော်ပြုတယ်ကိုယ်တော်ပြုပြီးတော့ရှိရင်အမြဝေတယ်ရည်စဲချတယ်အမြဝေတာကဘာအတွက်တော့ရည်စဲချတာကဘာအတွက်တော့မဟုတ်လားအမြဝေတာဘာအတွက်တော့ရည်စဲချတာဘာအတွက်တော့သာဓုခေါ်တာကဘာအတွက်တော့ဒါလေးတွေဘောရဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောရဘာသာရင်ကျင်းမှုသဘောတရားအရာအင်မတန်သိသင့်ပါတယ်အမြဝေတာကရည်စဲချတယ်ပေါ့နံပါတ်1ရည်စဲချတယ်ရည်စဲချတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအမြဝေတယ်ပြီးတော့သာဓုခေါ်တယ်နော်ရည်စဲချတာကဘာအတွက်ရည်စဲချတာလဲပြီးတော့ဒီတော့ရည်စဲချတယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဇာတိပိရိမာလာတဲ့သမိုင်းကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်စဲချတယ်ဆိုတာကအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုအလှဝယ်ပစ္စည်းကိုထဲလိုက်နော်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ကိုဒုဗ္ဗပိစုကိုထဲလိုက်တာအဲ့ဒီလိုထဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါတခါထဲလို့အဆင်မပြေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ကိုဒုဗ္ဗပိစုရဲ့အစာရေလေးလောင်းထဲလိုက်ရေလေးနဲ့လောင်းထဲလိုက်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလေးလှုပ်ထားဥပမာဘယ်ကနေစတွေ့တယ်ဆိုတော့ဝိသန္တရာမင်းကြီးနော်ဆင်မီတော်ကြီးလှူတယ်ပေါ်နာရှိရသင်္မီတော်ကြီးလူလူတဲ့အခါကျတော့ဝိသန္ဒရာမင်းကြီးကပုံနာရရဲ့လက်ထဲကိုတကယ်ကသင်္မီတော်ကြီးထည့်ရဒါပေမဲ့လက်ထဲကိုသင်္မီတော်ကြီးထည့်ဖို့ကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲလက်ထဲကိုရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်ဗဇက်ကလည်းဆိုတော့ပေါ့သူ့ရဲ့အဆင်နဲ့နာဂရာဇထားပါတော့နော်အဲ့ဒီဆင်ကြီးကိုလူတန်းပါကြီးဆိုပြီးတော့လက်ထက်ကိုရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်။အဲ့ဒီရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်ချင်းသည်ပင်လည်းရင်ရှင်ပြတော်ကြီးကိုသူ့လက်ထက်ကိုပုရိလျောက်ထည့်ပေးလိုက်ချင်းပါ။အဲ့ဒီအထိုင်းမှန်းနဲ့ရေစဲချပေးလိုက်။ရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်။နော်။ဒါကဘုန်းကြီးတို့တွေ့တဲ့သာရကတစ်ခု။အဲ့တော့ရေစဲချတယ်ဆိုတာဟာအလုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ကိုလူပဲပစ္စည်းအစာရေလေးလောင်းထည့်ပေးလိုက်တာ။အဲ့ဒါကိုရေစဲချတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်မှာခွန်ကြီးတို့ကြောက်ဖို့တဲ့နေရာကြည့်မယ်ဆိုမြန်မာရှိတယ်ထိုင်းရှိတယ်ဒိရိလင်္ကာရှိထိုင်းမှာကအဲ့ဒီအစင်လာကိုသုံးကြပါတယ်ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစားအခုနောက်တော့ပြောအောင်မတခုကြံသေးတယ်လေဒီငွေတို့ရွှေတို့ကြတော့เนาะဘုန်းကြီးတွေလူတဲ့အခါမှာကြောင်းတို့ငွေတို့ရွှေတို့ဒါတွေလူဒါတွေရှိသေးတာကိုကြောင်းကြောင်းကြီးလူမယ်ဒီကြောင်းကြီးလူတော့မဆိုဒီကြောင်းကြီးလူပါကြီးဖေရခုနဆင်းလူတော့ကဟာလာဆင်းကြီးကိုကိုစားပြုပြီးတော့ရေလေးလောင်းထဲတယ်ကြောင်းလူတော့လည်းပဲကြောင်းကိုကိုစားပြုပြီးတော့ရေလေးလောင်းထဲတယ်ဒီကြောင်းကြီးကိုလူပါကြီးဖေရဒီသင်္ကန်းတွေကိုလူပါကြီးဖေရဘုခေကတော့လက်နဲ့ကတ်တာပေါ့ခြေတော်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအလူကပုတ်ကွဲလက်ထဲကိုရည်လင်းလောင်းထဲပြီးတော့ကြောင်းကြီးကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြလိုက်တာကြောင်းကြီးလက်ညှိုးထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်းရဲ့အစာဟောဒီရည်လေးကိုလက်ထက်ကိုထည့်ပြလိုက်နော်ထည့်ပြလိုက်ရွှေတို့ငွေတို့ကြတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်မလူကောင်းဘူးနော်ရွှေတို့ငွေတို့ကိုဘုန်းကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်မလူကောင်းဘူးလူချင်းရဘယ်လိုလူရလဲဘုန်းကြီးတွေရဲ့သုံးဆောင်မဲ့ပြုလုံးမဲ့သွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါအတွက်လူတန်းပါဒီလိုလာတာကောနော် ဖုန်းကြီးလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖုန်းကြီးကိုတို့ရင်ဖုန်းကြီးကလည်းမခံဘူးဘလို့လုံးမလည်းခံရလဲသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစင်ပစ္စည်းလေးပါအတွက်ယူသားပါသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစင်ပစ္စည်းလေးပါဆိုတဲ့အရာတွေကိုပါဠိလိုတော့နဝကာမကာမမဟုတ်ဘူးနော်နဝကာမနဝသရာကအသစ်ကာမသရာကအလောကိစ္စအခုမဟုတ်သေးဘူးအသစ်အသစ်အခုစားနေတဲ့ဆုံးမဟုတ်ဘူးနော်နောက်စားမယ်ဆုံးနောက်ဆောင်မယ်ကြောင်းအဲ့ဒါဒီနဝအသစ်အသစ်သောအလောအလောကဆန်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးဆန်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးနေတဲ့ကွာလျှော်သောအဆက်သောအလောတွေပေါ့နော်ဥပမာစားဆိုရင်လည်းဆန်းနေတဲ့ကွာအခြားကြသောဟင်းတို့အာဘာတို့အချိုးဘွဲတို့သီးသီးတို့အကုန်ပါတာပေါ့သင်္ကန်းဆိုလည်းသင်္ကန်းတို့မျက်နှာသက်ဘွား6နှောင်းခေါင်းအုံးအဲအရခင်းအကုန်ပါတာပေါ့ကျောင်းဆိုရင်လည်းကျောင်းတို့ဂရင်းတို့ကလထိုင်းတို့အကုန်ပါတာပေါ့နော်ဈေးဆိုလည်းဈေးမျိုးမျိုးအဲ့ဒီပစ္စည်းအတွေ့ကိုလူတန်းပါဘူးဒါကြောင့်မလို့နဝကမ္မအားလူတန်းပါဘူးဒီလိုပြောသူကလူတဲ့ကွာအရှင်ဘုရားအားလူတန်းပါဘူးလို့မပြောပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအရှင်ဘုရားတို့ဤနဝကမ္မအားလူတန်းပါဘူးနဝကမ္မအတွေ့လူတန်းပါဘူးအရှင်ဘုရားတို့ဤသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါအတွက်လူတန်းပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောလို့ရင်အလုခံကောင်းတယ်ပေါ့နော်အလုခံကောင်းတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အလုမခံကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့လူကျင်လို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားအားလူတန်းပါဘူးလို့ဒီလိုမလုပ်ပါဘူးနဝကမ္မအားလူတန်းပါဘူးနဝကမ္မအတွေ့လူတန်းပါဘူးအဲ့ဒီလိုရေးပြီးတော့လူပါနော်အဲ့ဒီလိုလူတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကနေဒီပတ်ဆံကိုကို့လူတာမဟုတ်ဘူးလေကို့လူတာမဟုတ်ရင်ကန်ကောင်းတယ်ပေါ့ကို့လူရင်တော့မကန်ကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့အခုတချို့ကပြောတယ်လေဟာဒီပေါ်စီပိုက်ဆံမကင်ဘူးပိုက်ဆံကင်ခြင်းမကင်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားပိုက်ဆံကင်ခြင်းမကင်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်အလှုပ်ခံခြင်းမခံခြင်းကအဓိကဥပမာဘုန်းကြီးကပိုက်ဆံမကင်ဘူးဒါပေမဲ့ဗန်ထဲကိုဘုန်းကြီးအကောင့်ထဲကိုငွေသွင်းပေးလိုက်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလည်းအတူတူပဲနော်ဘုန်းကြီးကင်တာနဲ့အတူတူပဲဘုန်းကြီးလှူတာပဲမဟုတ်လားတူတာပဲဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးကိုတိုက်ရတူတာနဲ့ဘန်ကောင်နဲ့ငွေသွင်းလိုက်တာနဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်မလို့လက်ထဲမှာပတ်စံထည့်ခြင်းမထည့်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးလက်ထဲပတ်စံမထည့်လဲနော်ဘန်ဘင်းထဲကိုအကောင့်ဘင်းအကောင့်ထဲကိုငွေထည့်ပေးလိုက်လဲဘုန်းကြီးဒုက္ခနဲ့တူတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီစာအတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားလိုက်ရင်အပတ်တဲ့ဒါလေးစဉ်းစားနော်ကိုယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့ခံစားလိုက်ရင်အပတ်တယ်။အော်ဒါလေးကငါပစ္စည်းလေးပဲ။အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာခံစားမိသွားရင်ဒါတွေကတော့ตายရတယ်ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုခံစားမိသွားရင်အပတ်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့မခံစားဘူး။စိတ်ကလည်းမตายရဘူး။အော်သူတို့ဆုံးအတွက်လှူတာသူတို့ကြောင်းအတွက်လှူတာအဆုံးစိတ်အတွက်လှူတာသင်္ကန်းအတွက်လှူတာခီးစိတ်အတွက်လှူတာငါအတွက်လှူတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားတယ်လူတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့လူတယ်ဆိုရင်လူခံကောင်းတယ်။ဒါအလူခံကောင်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လက်ခံကောင်းတယ်ပေါ့။အလူခံတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အတွက်လူဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအတွက်လူတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးသုံးဆောင်မဲ့ဆွမ်းတွေ၊သေးတွေ၊ကြောင်းတွေအဲ့ဒီတွေလူတာ။အဲ့ဒီတွေလူတာဖြစ်တဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုလူတာမဟုတ်လို့ဘုန်းကြီးကလက်ခံကောင်းတယ်။သို့တော့လက်နဲ့ကင်ခြင်းမကင်ခြင်းကြတော့ဒါကြတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်။ဒီလိုအဖောင်းအွယ်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ကင်ကောင်းပါတယ်။စာရေးကလေးနဲ့ပေါ့နော်။တော့ပတ်စံကင်တာမဟုတ်ဘူး။စာရေးကိုကင်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါပစ္စည်းကဘုန်းကြီးပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘလို့ပစ္စည်းလဲ။ဘုန်းကြီးသုံးဆောင်မဲ့ဆွမ်းအတွက်လူတဲ့ငွေ။ဆွမ်းအတွက်လူတဲ့ငွေ၊ကြောင်းအတွက်လူတဲ့ငွေ၊ဆေးအတွက်လူတဲ့ငွေ၊လင်းလက်မှတ်အတွက်လူတဲ့ငွေ။ဘုန်းကြီးအတွက်လူတဲ့ငွေမဟုတ်ဘူး။နော်။ဘုန်းကြီးအတွက်လူတဲ့ငွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတည်သူခံကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကင်တဲ့အခါမှာပတ်စံဒီတိုင်းမလူပါဘူးစာရိုက်ကလေးနဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့စက်ကလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့လှူရင်အဲ့ဒီလိုဟာလေးနဲ့ခံလို့ရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဝိသကအကြောင်းမှကြီးသွေထားတဲ့မဟာလတာတန်စာကြီးဘုန်းကြီးကြောင့်မှကြံခဲ့တယ်ဒီတင်အကြောင်းမှကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရွှေတွေနန်းဆွဲထားတာအများကြီးစိန်တွေချေထားတာအများကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုကြံခဲ့တယ်ကြံခဲ့တော့သူကသူ့နောက်ကအမျိုးသမီးလေးကိုပေးထားပြီးတရားနာတရားဝဲပြီးတော့ပြန်သွားတော့သူကလည်းအမျိုးသမီးလေးယူလာခဲ့မှထင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထားပါအမျိုးသမီးလေးကလည်းသုတ်တိတော့ပြန်နေထားတော့ကြံခဲ့ ပြန်ခဲ့တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပုံသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကသွားတွေ့လာ။ဟုတ်။သွားတွေ့တော့ကဲဘယ်နဲ့လုံး။ဘုန်းကြီးပတ်ဆံမကောင်းဘူး၊ရွှေငွေမကန်ကောင်းဘူးဆိုရှင်အနန္ဒဘယ်နဲ့လုံး။ဒုံးနဲ့ပဲထိုးရတော့။ဟမ်။မာလနာဒါသာဒုံးနဲ့သွားထမ်းလို့လည်းမရဘူး။ခိုင်းစရာကပ္ပိယလည်းမရှိဘူး။သူ့ကိုယ်နဲ့တည်လာရတာ။တည်ပြီးတော့တသိမ့်ထားရတာ။မသိမ့်လို့လည်းမရဘူးလေ။မသိမ့်မဲ့နေသူများယူသွားမှာပေါ့။အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒသွားသိမ့်ထားရတယ်။နောက်နေ့ကြတော့အဲ့ဒါကြီးထုတ်ပြီးတော့ဒကမာကြီးဟောဒီမှာခင်ဗျားပစ္စည်းဒီလိုလာပေးတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ရှင်နာနာကိုင်းတယ်လဲ။သူပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုပစ္စည်းမဟုတ်ရင်ကိုင်းကောင်းတယ်ပေါ့။ကိုပစ္စည်းဟုတ်ရင်မကိုင်းကောင်းဘူး။ဒါဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ဟောင်းเจ้าနေပါလေသွားလို့တကယ်လို့များထုတ်ထဲမှာမျက်မျက်ဆက်ဆက်ပါတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချရင်ဥစဉ်နေအတ္တပြစ်စားမရှိဘူး။ဟုတ်တော့လား။ပြစ်စားမရှိဘူးအတ္တထားရတယ်ကိုင်းကောင်းတယ်။နောက်လှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မကင်ကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုပစ္စည်းမောင်းရင်ကင်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကိုလှူပါဤလို့ဒီလိုမလုံးနဲ့နဝကမ္မအားလှူပါဤသွားသင်္ကကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါအားလှူပါဤအဲ့ဒါဆိုရင်ကင်ကောင်းတယ်ကင်တာဘေးမှာခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့ကလေးနဲ့ကင်ပါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ညွှန်ကြားချက်ကအဲ့ဒါကိုရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်သွားသင်္ကကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါကိုပါဠိလိုဘလို့ခေါ်လဲနဝကမ္မဒီချက်ချက်ကကလေးမပါရင်လည်းရတယ်နော်နဝကမ္မနဝကအသက်ကာမကအလုတ်နောက်ပေါ်ပေါက်လာမယ်အသက်အလုတ်အတွက်လူတန်းပါကြီးဆိုရတာဘုန်းကြီးကိုလူတန်းတာမောသေးအတွက်လက်ခံကောင်းပါလေဘုန်းကြီးကိုလူတန်းပါကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးလက်ထဲထဲသည်ဖြစ်စေမထဲသည်ဖြစ်စေငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ခံစားထားမယ်ဆိုရင်သူဘသူဘန်ထဲမှာပဲထားတာတိတ္တာတွေပဲထားတာဘယ်မှာပဲထားတာအပတ်သက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပတ်စာကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကိုမကြည့်ပါနဲ့လှူဒါန်းတာဘာရွယ်ချက်နဲ့လှူသလဲဘာရွယ်ချက်နဲ့လှူခံသလဲအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ပါအဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်တွေနော်သိအောင်ပြောပြတာပါဝိနည်းထောင်းစင်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကိုမကြည့်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်မကန်တော့လဲပဲဘုန်းကြီးကိုလှူတယ်ဆိုရင်အလှူခံတယ်ဆိုရင်အပတ်သိပါလေဘုန်းကြီးလှူတာမဟုတ်ဘူးနဝကမ္မအလှူဒါန်းပါဤတကြောတကြောပုံကိုယ်တွေကြတော့အီပတ်စာမဖြစ်ပေါ်လာတော့သာသင်္ကကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးကိုထူတန်းပါ၏ကပ္ပိယမတစဉ်ထူတန်းပါ၏ဒါလည်းရဘုန်းကြီးကိုလူတာငွေလူတာမဟုတ်ဘူးလေဒီပိုက်ဆံမှဖြစ်ပေါ်လာသောသွားနေလူတာကြောင်းနေလူတာသင်္ကနေလူတာစေးနေလူတာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လေဒါကြတော့ဘုန်းကြီးကိုတိုက်ရလူတာရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဘုန်းကြီးကတိုက်ရမကန်ရဘူးကပ္ပိယမတစဉ်ကန်ရအဲ့ဒါလူတာနေနှမျိုးပေါ့နော်နံပါတ်၁ကကပ္ပိယမတစဉ်ဘုန်းကြီးအားဤငွေမှပေါ်ပေါက်လာသောသာသင်္ကကြောင့်ပစ္စည်းလေးပါးတွေထူထမ်းပါတယ်ဘလူးလူလဲဘုန်းကြီးကိုထူတာဘလူးမတစ်သိမ့်လဲကပ္ပိယမတစ်သိမ့်ဘုန်းကြီးကိုတိုက်ရထူတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံတိုက်ရထူတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုသာသင်္ကကြောင့်ပစ္စည်းလေးပါးနဝကမ္မအားထူထမ်းပါဘုန်းကြီးကိုထူတာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာဘုန်းကြီးလုံးဝမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ထူတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အေးစစ်စစ်လေးခြင်ပါဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလည်းရှိပါအဲကောင်းပြီပဋိဒါနခုနကဘာပြောတာလဲရည်သက်ချအဲ့တော့ရည်သက်ချတယ်ဆိုတော့ချွေးရင်းဝဲနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်လက်ထက်ကိုထက်လို့မလျော်တဲ့အခါကျတော့ရည်လေးလောင်းထက်ကြောင်းနေလူတဲ့ကြောင်းကြီးကိုလက်ထက်ထက်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ရည်လေးလောင်းထက်အဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုခုနကပြောတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ထိုင်းတို့ဘာတို့မှတွေ့တာအောက်ကကလတ်ကလေးနဲ့အပွားဖလားလေးနဲ့ဘုန်းကြီးနေရကိုသားတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးခြင်တာဘုန်းကြီးနေရှိမှာနော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာတွေမှာတွေ့တာပါမင်္ဂမင်းသားတွေမှာတွေ့တာဆရာတော်တွေရကိုယ်စားဆရာတော်တွေတားထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီရှိမှာတကတယောက်ကကပ္ပိယတယောက်ကနေပြီးတော့ကလတ်ကလေးနဲ့ဖလားလေးနဲ့ကြိုင်တာဟိုကဝန်ကြီးချုပ်တို့မင်းသားတို့မင်းသမီးတို့သူတို့ကရောက်လာပြီးတော့ခရီးလေးနဲ့ဟိုဘက်ကတကကဒီတော့ကကြိုင်တာတယ်သူကခရီးလေးနဲ့လောင်းထည့်အဲ့တော့လောင်းထည့်ပြီးတော့ထိုးသွားတာအဲ့ဒါရည်သေးချာဒါသူကဘုန်းကတော့ဝေသန္တရာမင်းတို့လက်ထက်တော့ကရည်သက်ချတဲ့စနစ်နဲ့သွားတူတယ်နော်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်စားဖက်ကလေးကင်လာတယ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရည်လေးလောင်းထင်အဲ့ဒါထိုင်းမှာတွေ့တဲ့စနစ်ပါနော်တိရိလင်္ကာမှာတွေ့တဲ့စနစ်ကြတော့သူကအလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့ကိုလှူတာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီစလုံးရှိတယ်စလုံးထဲမှာပကံလုံးအကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြီးတဲ့ကိုတကားကိုယ်တိုင်ရည်လောင်းထင်လူကြီးလောင်းထက်တဲ့စနစ်ကတော့ဘာအတွက်လောင်းထက်တယ်လို့ဆိုတော့အဲဒီပကံလုံးကြီးတဲ့ကိုရေလောင်းထက်ရေလောင်းထက်ပြီးတော့ပကံလုံးကြီးတွေကရှမ်းပြီးတော့ဘေးကစလုံးတွေကိုရှမ်းကြ အဲ့တော့သူကပကံလုံးကြီးကိုသမုဒ္ဒရာကြီးကဲ့သို့ရေကိုမိုးရွာတဲ့အခါကြီးတွေဝင်လာတဲ့ကဲ့သို့အရိယာနေရှံပြီးတော့အဲပကံလုံးကြီးကိုမြစ်တွေချောင်းနေကဲ့သို့အထက်ကိုရေထက်တာကမိုးရွာတဲ့ကဲ့သို့ပကံလုံးတက်ကနေရေရှံသွားတာကမြစ်တွေချောင်းနေကနေရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာထဲကိုရောက်သွားတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီလိုယထာဘူရိအာယထာဘူရိမဟာဝိရပရိပုရိန္တိဘုန်းကြီးပါပါရီတော်တရားမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုမမှန်းမိတော့ပါဘူးမရွတ်တာလဲကြာတော့မြန်မာလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမမြေထဲချောင်းနေတဲ့ကရည်သည်ရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာထဲကိုရောက်သွားတဲ့သူငါဤကုသိုလ်သည်ငါစီကနေရှံပြီးတော့ငါပေးလိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရောက်ပါစေတည်းဣဒံတော့ညာတိနာဟောတုဒုက္ခိတာဟောတုညာတိယောဒီလိုသွားတာပေါ့အဲ့တော့မြေထဲချောင်းတဲ့ကရည်သည်ရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေကိုရောက်သွားတဲ့ကဲသူကပကံလုံးကြီးတွေကရေပကံလုံးကြီးကိုမြစ်တွေချောင်းနေတဲ့ဥပမာပေးတယ်ဇလုံးကြီးကိုမြစ်သမုဒ္ဒရာလို့ဥပမာပေးတယ်အဲ့တော့ရှံပြီးတော့သူကပကံလုံးကြီးကိုရှံပြီးတော့ဘေးကိုစီးကြတော့အောင်ထက်ဗမာတွေကခွက်ကိုပြစ်မှာဆိုလို့ဒဇက်ဒဇက်ထက်သူတို့မဟုတ်ဘူးလောင်းထက်လောင်းထက်ရှံရှံသွားပြီရှံသွားမှသူတို့အတိပဲရှိတာကိုအဲ့တော့မြစ်ထဲချောင်းတဲ့ကရေရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေရောက်သွားသလိုပကံလုံးကြီးကနေရှံပြီးတော့ဇလုံးတွေကိုရောက်သွားသလိုကိုရကုသိုလ်တွေကလည်းကိုယ်စီကနေပြည့်ရှံပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေအတွက်ကွယ်လွန်နေပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဂါထာကလေးကြုတ်ပြီးတော့လောင်းထည့်ဆိုတော့တို့လောင်းထည့်တဲ့ပုံစံကဘာနဲ့သွားတူတယ်ဆိုတော့ဗိမိတာရမင်းကြီးတို့เนาะသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးဟောင်းတွေအတွက်ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမျှဝေတဲ့ထုံးစံနဲ့သွားတူဗိမိတာရမင်းကြီးရှိတယ်မလားသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးဟောင်းတွေလေအရင်ဖျားတွေလက်ထက်ကမိမိသားရမင်းကြီးကအလှူဒါနလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကသူ့ဆွေမျိုးတွေကိုအတ်ထားခဲ့တာ။မင်းတို့ကြည့်လို့လိုက်ကြကွာဆိုပြီးတော့သူကကြောင်းသွားနေတယ်။တရားလူတွေကဘယ်ဟုတ်မလဲ။တခါလေဘုန်းကြီးနေမစားခင်သူတို့ရင်စား။အဲဘုန်းကြီးတို့အာဘုန်းကြီးနေလဲစားပြီးတော့လူတွေကြွတဲ့အခါကျတော့ကောင်းနေရာတွေဖွဲ့ထားအိမ်ပြန်တော့တည်သွား။အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လဲပြိတ္တာဖြစ်ကုန်။ပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတော့မိမိသားရမင်းကြီးကအလှူလုံးမယ်လဲဆိုတော့အလှူမလုပ်သေးဘူး။ညကျတော့တခါတည်းအိမ်မက်တွေမက်ဩဒါနေကြမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့အခါတော့မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အတိတ်ဘဝတော့ဆင်မျိုးဟောင်းတွေကပြိတ္တာတွေဖြစ်နေတယ်မင်းကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမျှဝေတာလိုချင်လို့လာဩဒါဆိုတော့မှအဲ့ဒါခုနလိုရည်သက်ချပြီးတော့အမျှဝေလိုက်တော့မကျွတ်ဘူးအဲ့ဒီထုံးနှံဆင်လာအတိုင်းသီရိလင်္ကာမှာသုံးတယ်ဝေဒန္တရာမင်းရဲ့ဆင်လာအတိုင်းထိုင်းမှာသုံးတယ်ဗမာကတော့ဘယ်ဘယ်ပုံစံနဲ့တူမှန်းတော့ဘုန်းကြီးလည်းမသိဘူးခြားတာကတော့တစ်သက်တစ်သက်ပဲအမှန်တော့ဒဇရဇချတာထိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးတေယုံမှာလည်းမရှိဘူးဗမာပြည်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်ရတာကတော့ခွက်ကလေးကသေးတဲ့အခါကျတော့ပြည့်သွားမှဆိုတော့ဒဇရဇချတယ်လို့ပဲထင်တာပါပဲနော်အဲ့ဒါပဋ္ဌိဒါနအမျှဝေနော်ခုနရေသက်ချတဲ့အတိပဲနော်အမျှဝေတယ်အမျှဝေတာဘာအတွက်ဝေလဲခုနအဓိကကတော့ကွယ်လွန်လေပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အမျှဝေတယ်ဒါပေမဲ့ပလုံလင်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များအပြင်ကျန်တဲ့30ပုံသားတွေကိုလည်းပုံပြထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖတ်ဝေပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအမျှတယ်အဲ့ဒါကိုဟောကသာရုပ္ပံခေါ်တဲ့ပတ္တနိမောဒနာအဲ့တော့အမျှရည်စက်ချတာဒီကုသိုလ်ထူးမရပါနဲ့ပဋိဒါနနဲ့ပတ္တနိမောဒနာကတော့ဟောရည်စက်ချတယ်လည်းကုသိုလ်မရဘူးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူကအလှူဒါနကိုကိုယ်တိုင်သူ့လက်ထက်ကိုထက်တကယ်သူစေထဲမှာထားပြီးတော့လောင်းထည့်လိုက်တာဆိုတော့ကုသိုလ်ရတာပေါ့အဲဒီလိုလူတာကကုသိုလ်တစ်ခုသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်ကြပါဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့ကိုခေါ်ဝေပေးလိုက်တာအဲဒီလိုခေါ်ဝေပေးလိုက်တာလည်းဒီမှာကုသိုလ်မျိုးစားတယ်မှာပါနေတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်တစ်ခုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်မိသာဓုခေါ်တဲ့ပတ္တနိမောဒနာအဲဒါလည်းကုသိုလ်တစ်ခုပြီးတော့ရည်စက်ချတာကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးရပေါင်းမျိုးရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအချင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးနော်ရည်သက်ချတာကုသိုလ်၃မျိုးရ။နံပါတ်၁ကကိုရင်းလေးရောက်လှူတဲ့သဘောမျိုးလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်၁မျိုးရတယ်။နံပါတ်၂ကအမျှဝေလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်၁မျိုးရတယ်။သဘာဝသူဓာတ်ခွန်ချင်းကောမခွန်ချင်းနဲ့ကိုကတော့သူတို့ကိုခွဲဝေပေးလိုက်ပြီ။နောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပြန်ခေါ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်၁မျိုးရတယ်။အဲ့ဒီတော့အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းနေတယ်။ဘုရားရှိခိုးတယ်။ပန်းကရည်ချမ်းကလှုပ်တယ်။ပြီးရင်ကဲအမျှဝေရမလား။ဝေပါ။ရည်သက်ချရမလား။ချပါ။နော်ချပါဒီသက်ချခြင်းအတွက်ကုသိုလ်တမျိုးရတယ်ဘလို့ရှိရှိမရှိရှိအမျှဝေလိုက်အာရပါရအမျှဝေလိုက် ဒုက္ခနာစင်ကနာလုံးမနေနဲ့တို့တို့တဲ့တို့တို့သာသာလုံးမနေနဲ့အာရပါရမြဝေကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်သာဓုကြည်ကျင်နာနာပြခေါ်လိုက်ကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်ဒီတော့ကိုပြိုးတဲ့ကုသိုလ်ကကိုယ့်စီမှာပြန်ပွားသွားတာပေါ့အချင်းနေမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ညမယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအင်မနာကောင်းမြတ်တဲ့စင်္ကာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဘာသာရေးနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလည်းကုသိုလ်တွေတိုးပွားစေတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းသည်အင်မတန်လုံးတဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါနော်အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလို့ပါကိုယ့်ရဲ့သားစဉ်မြည်ချက်ကလေးတွေကိုလည်းဒီလုပ်ငန်းလေးတွေလုံးတောင်ဝါသနာပေါင်းကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာလေးတွေတို့ကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောပြပြီးတော့ရည်စဲချတဲ့စင်္ကာလေးတွေပြောပြပေးရင်ကိုယ်မှလည်းကုသိုလ်ရတယ်သူတို့လည်းကုသိုလ်တွေပွားသွားတာပေါ့နော်။ကောင်းပြီ။ဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဓမ္မသဝနာတရားနာနားတဲ့ဓမ္မဒေသနာတရားဟောတဲ့ကိုယ်ကံမဟောပြီမဲ့လို့ဟောရတဲ့ပုံစံတွေပြင်ပြီးတော့အခုဦးကျော်လင်းတို့တရားပွဲစီစဉ်တို့ခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတောင်းလို့ဖွဲ့တယ်တရားပွဲစီစဉ်တို့ပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေလည်းအတူတူပါပဲ။ခွန်ကြီးသိတာကတော့ဓမ္မတောင်းလို့ရယ်ဓမ္မမောင်ဓမ္မရယ်ပြီးတော့ဘယ်နှဖွဲ့လောက်ရှိလဲမသိဘူး။အများကြီးပဲနဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေကတရားပွဲတွေအများနဲ့စီစဉ်ပေးနေတာမလားကိုကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ကဲ့သို့ကုသိုလ်ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေလည်းကုသိုလ်တစ်မျိုးဒေတိသုကာမဒေတိသုကာမဆိုတာကအယူမှန်တာအယူမှန်တယ်ဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးယုံတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးရှိထားရင်ဒေတိသုကာမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးယုံတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးရှိတာရင်ဒိဋ္ဌိကံမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ10မျိုးအဲ့ဒီကုသိုလ်10မျိုးဒီပါလဲကာမကုသိုလ်10မျိုးနော်နောက်တစ်ခါရူပကုသိုလ်15မျိုးကပါတယ်လေရူပဇံ5မျိုးရူပဇံ5မျိုးသိတယ်နော်ပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရဒဇံပစ္စမဇံအကုသိုလ်ကံကပါတယ်တော့ဒုသရိုက်10ပါးပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမိသမိစ္ဆာစာရမုဒဝါဒပိသုဏဝါစာသရုဒဝါစာသဗ္ဗပလာပအဘိဇ္ဇာရပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီ10မျိုးကိုရှောင်ကျင်လာသည်အဲအဲ့ဒီ10မျိုးကိုကျွလွန်လာသည်အကုသို10မျိုးဒါအားလုံးသိပါတယ်ပြောကြည့်သမအောင်ပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမိသမိစ္ဆာစာရမုဒဝါဒပိသုဏဝါစာသရုဒဝါစာသဗ္ဗပလာပအဘိဇ္ဇာရပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲအရိစံမျိုးကိုကျွလွန်ရင်အာဟုသောက10မျိုးအရုပကုသိုလ်4မျိုးကျွလွန်ရင်အာရုပကုသိုလ်က4မျိုးအဲ့ဒါတွေကိုပြောလို့တဲ့ပုံပေါ်များသည်နော်အမှားတွေပြုလုပ်တာလားအမှန်တွေပြုလုပ်တာလားဟမ်အမှားတွေပြုလုပ်တာလားအမှန်တွေပြုလုပ်တာလားအာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုရင်အမှားတွေပြုတာဉာဏ်နဲ့ပြုရင်အမှန်တွေပြုဘာလဲလဲအာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုရင်အမှားတွေပြုတာဉာဏ်နဲ့ပြုရင်အမှန်တွေပြုဒီတော့ခေါင်းတော်ပြိဿတွေကယနေ့ဒီဘဝရောက်လာတာသည်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာလားဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာဒါကြောင့်မလို့အခုရောက်လာတဲ့လမ်းသည်လူလိမ္မာတို့သွားတဲ့လမ်းလားလူမိုက်တို့သွားတဲ့လမ်းလူလိမ္မာတို့သွားတဲ့လမ်းကိုသွားကြည့်ရင်ဘယ်လမ်းကသွားမလဲဒီလမ်း10မျိုးကပဲသွားရမှာပဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကာမကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းနော်ရူပကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းအာရူပကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းလူလိမ္မာဆိုတော့အကုသိုလ်ကိုမထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်လူမိုက်ထဲမှာအကုသိုလ်ထည့်မယ်လူလိမ္မာထဲမှာကာမကုသိုလ်ရဲ့ရူပကုသိုလ်ရဲ့အာရူပကုသိုလ်ရဲ့သုံးမျိုးထည့်မယ်ဒါပေမဲ့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဥစီယမလားဝိဇ္ဇာဥစီယမလားယောနာခန္ဓာမသိပဲပြောရမလားသိပြီးမှပြောရမလားယောနာခန္ဓာသိအောင်ပြုတ်ပြီးတော့မှယောနာခန္ဓာသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးဒါယောနာယောနာခန္ဓာတွေပါပဲယောနာခန္ဓာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲယောနာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာဘာလဲယောနာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာဩဒါယောနာခန္ဓာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာပဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလွတ်ရကင်းကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ဒီလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုရင်ဘလူတွေသွားတဲ့လမ်းတော့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကလူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘယ်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ရမှာလဲလူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းသာဖြစ်ပါစေလို့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းကိုရအောင်ပုဂ္ဂို ွားငါးသရဲစွဲရီပြုတ်ဒိဋ္ဌိစွဲရီပြုတ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စကိလေသာတွေရှောင်မဖြစ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့မှဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်အလင်းနဲ့ဦးစီးပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောတော့သစ္စာသိတဲ့အသိဉာဏ်ဦးစီးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြမယ်ဆိုရင်လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလာရောက်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့လူပိုင်းတို့ရဲ့သွားရလာမသွားပါနဲ့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလာကိုသာသွားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကဲအားလုံးသာဓုခေါ်လိုက်ကြ
2: ဒီနေ့သန္တရုံနေ့2569နှစ်ပောဇံတုရီ1385ခုနှစ်ပြာဇူလာပြည့်ကျော်23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခုနှစ်ရက်2လ2024စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းပေါ်၌ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိတ္တအတိုင်းကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းကြီးရဲ့စတုဋ္ဌမြောက်တဲ့နေ့၄ရက်မြောက်တဲ့နေ့၄လ2နှစ်မှာသူတော်ကောင်းများအတွက်သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသဘောများတတိယပိုင်းတရားတော်ဝိပဿနာတရားဆိုရညာတပရိညာအသိနဲ့လည်းဖြုတ်ရတိရဏပရိညာပွားပြီးတော့လည်းဖြုတ်ရအဲဒီနှစ်ခုအာကောင်ပြည့်စုံတော့ဘာဟာနာပရိညာဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ရပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာမကင်းတဲ့တရားကျင့်ခြင်းပေါ့ဒီလိုရှင်မအစီဆရာတော်ဖျားရပိဋကတ်သုံးပုံမှွေနှောက်ထားတာပဲအများကြီးပဲပါဠိတွေဟောထားတယ်မှားเสียအကြောင်းမရှိပရိယမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေအတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်တွေအတိုင်းရှုမှတ်ပွားများတဲ့တရားလမ်းမှားမှားနိုင်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားဖို့ပဲမိမိတို့တာဝန်ရေးကြီးတယ်တန်ခါယန္နာတင်တဲ့အခါမှာအမေပုစကအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကိုဆရာတော်ဖျားရအဖြစ်အဲ့တော့မေးတယ်ဆိုတာလဲပိဋကတ်သုံးပုံမှွေနှောက်ထားလို့အကုန်လုံးသဘောပေါက်လို့မေးထိုင်တာအာကုန်မရတော့လဲသဘောတွေတိတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကိုဆရာတော်ဖျားရတော့အာကုန်မရဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတဲ့လက်တွေ့အားထုတ်တဲ့သဘောလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့လက်တွေ့သဘောလေးတွေကိုကြည့်အောင်ရှုမှတ်ပါရှုမှတ်ပါပြောတယ်တည်နေပြီးတာပဲဘာဖြစ်လို့မှတ်ခိုင်းတယ်လဲတင်မရောက်ခင်ဝါကူရတယ်ဟိုးအထက်တန်းမရောက်ခင်မူလာရန်ကစခက်ခဲနေနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုနောက်မှသင်ရလွယ်လွယ်ကူကူကအရင်သင်ရဒါပဲပညာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကြားမှုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဟာအဲ့ဒီအတိုင်းသင်ပေးရလွယ်ရာမှခက်ရာသို့ခက်တာကိုတန်းသင်ပေးလို့မရမှတ်တယ်ဆိုတာသိအောင်ကူတဲ့သဘောပဲမဆရာမလိုပါဘူးလို့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာမပြောနဲ့မဆရာမလိုတာကတကယ်ကိုရင့်ကျက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိပက္ခအမတန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းမသာဝကဒီဘဝယဟန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရမီကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့သူတို့ကြတော့တရားနာယုံနဲ့တန်းရတာဩခာတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းနည်းလေးဟောလိုက်တာနဲ့တန်းရယေရမဟေတုပ္ပဘဝတေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟသောတာပန်တည်သွားပြီအဲ့ဒါလေးပါးတက္ကထာမှာနှစ်ပါးပဲရှိသေးတယ်ရှင်အတ္တဇိယ

တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီ7ပါးဖြည့်ကြတော့ဧကတာဝကဗောဓိဉာဏ်ကြီးရမကြခင်ရတော့အဲဆိုလိုတာကရင်းကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတွားတွားမတုနဲ့ရင်းကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့လိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတွေသိပြီးတော့မက်ဖို့ရရတယ်ကိုကမရင်းကျက်သေးပဲနဲ့ရင်းကျက်တယောင်ယောင်လှုပ်ရင်ဟာမာယာတာထေးရပဲတရားမရနိုင်ဘူးတရားသဘောတွေမပြောပါနဲ့လောကီပညာတွေပဲကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့သင်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေအခြေခံစာသင်ခြေကန်းစားမတင်မဲနဲ့ဖြတ်ထိုးတင်လို့ရှိရင်မကျွမ်းကျင်တော့ဘူးအဲလိုရင်းကျက်သွားတဲ့သူကြတော့ရင်းကျက်တယ်လို့မရင်းကျက်သေးတဲ့သူကြတော့လည်းမရင်းကျက်တယ်လို့ပုပ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောရတယ်အဲတော့များသောအားဖြင့်တို့ကနေရပုပ်ကိုတွေနေရပုပ်ကိုတွေဆိုတာများများလဲနာရတယ်များများလဲအားထုတ်ရတယ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတင်ညာကူရတယ်ပညာနဲ့တမ်းမရဘူးတင်ညာကူရတယ်တင်ညာပွားမှပညာများတယ်တင်ညာပွားပေးရတယ်တင်ညာပွားရတယ်ဆိုတရားနာတာလည်းပါတာပဲတရားဆွေးနွေးတာလည်းပါတာပဲစာအုပ်တွေကြည့်တာလည်းပါတာပဲဟောတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဖောင်းနေပိန်နေပေါ့လေအာနာပါနကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဝင်နေထွက်တယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တာကိုရှုပေါ့အမှတ်ကလေးနဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုပေးရတယ်စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုတော့ဘာကောင်းမယ်ထင်လဲစဉ်းစားကြည့်နော်စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုတော့စိတ်သိမ့်မလွန်ဆိုထားတော့ဒီတိုင်းကြည့်ကြည့်ပါလားစိတ်ကစိတ်ကူးရင်လည်းအများကြီးဝင်တယ်ဒီတိုင်းဒါလေးပဲဘိုက်ကလေးကြည့်နေမယ်ဝင်လာထွက်တာလေးကြည့်နေမဆိုနဲ့စိတ်ကူးတွေကဝင်နေဆိုတာတော့မှစိတ်ကူးတွေကမဝင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်တွေရောက်ရခတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးတွေမများအောင်မှတ်ရစိတ်ကိုငြိမ်သွားစိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်တာသမထပဲဒါကြောင့်မလို့သမထနဲ့ဝိပဿနာအတွဲလိုက်ရှုတဲ့နည်းဒီမှတ်တယ်ဆိုတာတမထသဘောပဲ။ဖောင်းနေပိန်နေဆိုဒီအမှတ်ဟာဝိပဿနာမဖြစ်သေးပါဘူး။စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တာထိုင်နေထိရနာရဲ။ဒါပဲနဲ့လို့ဝိပဿနာကိုကျေးဇူးပြုမဲ့တမာထိ။ဟိုဆန်နေလို့မဟုတ်ဘူး။ကျေးဇူးပြုမဲ့တမာထိခဏိကတမာထိကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေ။အပ္ပနာတမာထိကဆန်ရပင်နဲ့လို့ဝိပဿနာကူးတော့မယ်ဆိုခဏိကနဲ့ပြန်သွားအဘယ်နာနဲ့သွားလို့မရဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုအနိကကျေစုပြုမဲ့ရှုနည်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဥစ္စာလည်းအစာသဘောပေါက်ပေါက်ရှားလေးခိုင်းတဲ့အတိုင်းလောက်တာပဲနောက်တော့မှလိလပါအများဆုံးမှသဘောပေါက်တော့တော်တော်ဖိုးတန်တာပဲကျေစုလို့ရှင်မသီးဆရာတော်ဖျားရဲ့ကျေစုကအနန္တပဲဆက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးစာပေထဲမှာရေးထားတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဖတ်တတ်တာပဲကိစ္စံတော်ပါကိစ္စံမိတိပဇာနာတိထိတော်ပါထိတော်မိတိပဇာနာတိနိသိဏောပါနိသိဏောမိတိပဇာနာတိဆိုသွားရင်သွားသည်ဟုသိဤယံရင်ယသည်ဟုသိဤဒီလိုပဲအိဗယ်ပြန်ထားတာအဲဖတ်တော်ဖတ်တတ်တာမလုပ်တတ်ဘူးသူကြတော့မှသွားတဲ့ခါမှသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်တော့မဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်သောမုတ်ကြွားတယ်လှမ်းနေခြားတယ်ဒါလည်းပုံပြီးတန်းနေလို့ရှိရင်တော့ကြွားတာမှ3-5ချက်ပေါ့လှမ်းတာမှ2ချက်လောက်ခြားတာမှ1ချက်လောက်အများကြီးမှတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ပညာတွေတန်းမဖြစ်တော့လည်းပဲစိတ်မပြန့်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲစိတ်ကအများဆုံးဖြစ်တယ်ဒါမင်းနဲ့သင်ပေးရဆရာတော်ကြီးအကုန်သင်ပေးထားတယ်စေကူစင်သားတွေဝင်လာရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲစေကူတယ်စေကူတယ်စင်သားတယ်စင်သားတယ်မှတ်ပါခဏခဏမဝင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းဝင်နေစေကူဝင်တာကိုစေကူဝင်မှန်သိရင်အဲယောဂီတရားတက်တော့မယ်သာတွေ့တာအဲတရားတက်တော့စေကူတာကိုကူးမှန်းကိုမသိဘူးမျောပါသွား
စိတ်ကူကဆွဲခေါ်သွားတယ်ခုတ်ကန်ပြီးဆွဲခေါ်သွားတယ်ပါသွားအမရအားကောင်းတဲ့ဗလာကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကပိန်ချောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုတ်ဆွဲပြီးဆွဲခေါ်သွားလို့ဒီရွတ်ဒီရွတ်ဒီရွတ်နဲ့ပါသွားသဘောပါရဲ့လားယောဂီတည်းရဲ့စိတ်ကူစိတ်ကူကကောင်းတဲ့စိတ်ကူမကောင်းတဲ့စိတ်ကူအကုန်လုံးပေါ့လေစိတ်ကူမျိုးစုံကုန်းခါရပေါ်လာဟိုပေါ်တရားပေါ်အမလေးစီလိုအပေါ့ချာပြီးပေါ်တယ်ဗျာတခါမှမစင်သားတဲ့ဟာတွေတရားထိုင်မှပေါ်တယ်တခါမှမမြင်တဲ့ဟာတွေတရားထိုင်မှမြင်တယ်တခါမှမပေါ်တဲ့အကြံတွေတရားထိုင်မှဟာဆုံးနေတာပဲဒါကြောင့်မလို့အစိုးရတွေကလေ့ကျင့်မှမအစိုးရကမလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်တော့သုတိပြည့်ကျွေတေကန်ဒီမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့မများဘူးလားအခုသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေတာအသေးလေးကျင့်နေတာမက်ဖို့သားထားလိုက်ဦးတေကန်ကြီးမှာဒီစိတ်တွေလာမှာတရားမှတ်နေပြီနဲ့အဲ့စိတ်တွေလာမှာညာတော်ဖြင့်ကာမဂုဏ်စိတ်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေလာကြအဲစိတ်ကူးရင်နာတွေမျိုးမျိုးပဲလာကြအဲ့ဒါတို့နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြင်မှာအခုတည်းကအလေးကျင့်လုပ်ထားဒါအသေးလေးကျင့်တာပဲစေကွင်းစေကူတဲ့စေကူတဲ့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတဲ့ဝန်တိုင်းလဲဝန်တာရဝန်တာရသဘောကျရင်လဲသဘောကျတယ်လိုချင်လဲလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြရအဲ့လိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့သဘောတွေဩဒလူဒလူဒလူဒလူစိတ်တွေဖြစ်နေပါလားလို့ကြာရင်သိမလားနိုင်ဘူးလားအာသိလာတာဉာဏ်ပညာပဲအရှိအမှန်ကိုသိတာလေအရှိမှန်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေတာပဲအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာတော့ကြဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်တော့ကြစိတ်ကလွန့်သွားလိုက်တော့ကြထိုင်နေရှိတယ်မှတ်လိုက်တော့ကြလွန့်သွားလိုက်အဲ့ဒါတွေကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပါများတော့မှကိုဥတည်တဲ့မှတ်ချက်မှတ်တဲ့နေရာကိုအဲ့တော့မှရောက်အာယုံပေါ်ကိုက်စိတ်အားဆိုင်ဆိုတာဒီဖောင်းနာပိန်နာအစပေါ်ရပေါ်ရစိတ်ကူးဆိုလဲစိတ်ကူးပေါ်နာရာဆိုလဲနာရာပေါ်ကြိုက်တယ်ဆိုလဲကြိုက်တာအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကက်ခနဲ့ကက်ခနဲ့ဖြစ်သွားဟဲ့လေကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဖခင်ရဘလို့ဥမာပေးလဲဆိုတော့ကြောက်ဖြာကြီးကိုကြောက်ပြားကြီးကိုပေါ့လေမအုံနိုင်ရင်ဆိုပါတော့ဒီမှာအုံနိုင်ရင်ရှွန့်ပြော့ပြော့နေနဲ့ရှွန့်ပြော့ပြော့နေလုံးပြီးတော့ပေါက်လိုက်သူဘတ်ဖန်နဲ့ကတ်သွားတယ်ဟိုကပေါ်တာနဲ့ဒီကမှတ်တာနဲ့ဟိုကပေါ်တာနဲ့ဒီကမှတ်တာနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားတာခဏိကသမာဓိတွေပဲဟိုကတော့ဘာမှပညာမရသေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုကြိုးစားရတယ်မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးဆိုတာစိတ်ထိုးတန်တာရင်းကျက်သွားတဲ့အခါကျတော့တမျိုးပေါ့မှတ်တာနည်းနည်းကြည့်တာများများဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါတော့ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တာပဲကိုရင်ကျက်ရင်ကျက်တယ်လို့မရင်ကျက်ရင်မရင်ကျက်တယ်လို့ပေါ့အဲကအများများမှတ်ပြရများများမှတ်မှနေနေတိရယ်ရင်လောက်တင်မှဒူးလောက်ကြရတယ်မလားအဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကူကတော့နှစ်ဖူးလောက်တင်မှခြေမျက်စိလောက်ကြရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့များများမှတ်တာတော့ထွက်နေခဏခဏထွက်နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ပေါ်ရပေါ်ရကိုမှတ်ပေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမဆင်းခြင်းနဲ့အောင်မတ်တဲ့ယောဂခဏနေအောင်နောက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်လာလိုက်မယ်အခုမူလတန်းဆိုမူလတန်းကနေကြေးသွားအောင်တက်သွားမူလတန်းမကြေးသေးဘူးထက်တန်းသွားလုံးလို့မကောင်းဘူးအဲဒါဆိုရင်သဘောမပေါက်ဖြစ်သွားမှာဟာကုန်အဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြရအဲမှတ်တဲ့အခါမှန်မှန်မှတ်တဲ့အခါလည်းမှတ်ရမြန်မြန်မှတ်တဲ့အခါလည်းမှတ်ရနေလို့တော့မရဘူးနေသွားလို့ရှိရင်ဌိနမိတ်တ္တတွေဝင်သွားလိမ့်မှန်မှန်မြန်မြန်အရှင်မူလူတွေဖြစ်နေတယ်ထုံထိုင်းနေတယ်ခုမှထခါသခဏတထုပ်ပဲနှင်းနှင်းမှလိုက်ပုံမှန်လေးမှတ်သွားအရန်နှေးတဲ့အခါကျတော့ညောင်းညာနေတဲ့အခါအရန်နှေးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီကလည်းညောင်းခုမှလည်းထညောင်းဆိုတော့ကြံညင်းဝေသွားတယ်လောကကြီးကိုညင်းဝေတာမဟုတ်ဘူးတရားအထုတ်တာကိုညင်းဝေသွားမယ်အဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူချိန်ပြီးတော့လောက်ပါတယ်။အမြဲတမ်းကြီးနှေးဖို့မဟုတ်ဘူး။ညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတယ်ဆိုနေလေမှန်မှန်လေးလျှောက်ပြရတယ်။ကတ်တော့တော့ကြီးတော့မဟုတ်မှန်မှန်လေးလျှောက်ပြရတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကညှိစီစီဖြစ်နေတယ်။တစ်မျိုးဖြစ်နေဆိုခတ်မှန်မှန်လေးလျှောက်ပြီးခတ်တော့တော့ကလေးမှ
ခတ်တော်တတ်မှတ်တာကိုကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မှုလူဆရာတော်ဖဲရိတ်တာမှာဝိဇ္ဇဉ်တို့မှတ်ခဲ့ရတယ်။ဓမ္မကတော့ကြွလဲလှမ်းနေချတယ်မှတ်တာ။ဟိုမှာကတော့ဆုံးခံရတာ၄နာရီတည်းကမနေ့၄နာရီတည်းကထဆုံးခံ၄မိန်လောက်ရှိတဲ့ရောအောင်သွားဆုံးခံတော့မြင်ကြသွားထီတိမြင်ကြသွားထီတိမြင်ကြသွားထီတိအစမမှတ်တတ်ဘူး။နောက်ကျတော့မှတ်လို့ရသွားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းလေးသွားနေဆုံးခံရောပဲရောက်မလဲ။ဆုံးခံဆွမ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါခံမှန်မှန်ပဲသွားရတယ်။အဲ့လိုအသွားရောအပြန်ရောမှတ်သွားတော့နောက်ကျအမှတ်တွေကောင်းသွားတော့အဲ့ဒါယောဂီတို့လည်းပဲညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်မှန်မှန်လေးမှတ်အရင်မှနေနဲ့စိတ်ထဲမှာညှီးစီစီဖြစ်နေတယ်တမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုခမှန်မှန်လေးမှတ်အဲမျက်လုံးလုံးပါလေးဖွင့်ဖွယ်ကြည့်လိုက်ခြေတစ်ခါနောင်းဝင်လမ်းတော်မှာပြန်မျက်နှာတင်တက်ပလိုက်စိတ်ကိုစိတ်အလုပ်တွေလုပ်နေတာရှုမှတ်တာကျွမ်းကျင်ရရှုမှတ်တာကြွန့်ကျင်လို့ရှိရင်တမာတိပညာမကြခင်ရရှုမှတ်တာမကြွန့်ကျင်လို့ရှိရင်စိတ်ကူးတွေပြင်းညက်တွေတဖြည်းဖြည်းလွှမ်းမိုးသွားတယ်ဥပမာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ထိုင်လို့နည်းနည်းလေးကြာတော့နားလာတယ်နားတယ်နားတယ်နားတယ်နားတယ်တခုတည်းမှတ်ရင်ယောဂီတွေမှတ်နေတာပဲတခုတည်းမှတ်ရင်ဗာများစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်တခုတည်းဆိုတော့တမာရီနည်းနည်းရလာလေရလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပုံဟန်နေမြင်လာဟိုဟာလေးဒီဟာလေးတို့ရေတွေလို့သင်မောတွေလို့ဘာတွေလို့မြင်လာဒါကြောင့်မလို့တမာရီနဲ့ဝရိယတွဲပေးရတမာရီလွန်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးလမ်းချော်သွားဝရိယလွန်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးချော်သွားအတမာရီနဲ့ဝရိယမျှအောင်အဲ့ဒီနာရတခုတည်းမမှတ်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်နာတယ်ထိုင်နေထိတယ်နာတယ်ထိုင်နေထိတယ်နာတယ်ဆိုတော့၃ချက်ဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်ထဲနဲ့၃ချက်နဲ့တူပါမလား၃ချက်ဆိုတော့ဝရိယပါပါလာတယ်နာတဲ့နေရာလေးကိုလည်းစိုက်တယ်ထိုင်နေထိတယ်လည်းမှတ်တယ်ဆိုတော့ဝရိယနဲ့တမာရီမျှသွားတော့ပုံဟန်နမိတ်တွေတိတ်မပေါ့နာတဲ့သဘောနှိပ်ဆက်တဲ့သဘောကိုစိတ်ကရောက်ရောက်သွားတယ်စိတ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်။မျက်မှောက်ဆိုရင်တဏှာနဲ့တဏှာနဲ့စိုက်ပြီးမှလို့ရှိရင်ပုံဟန်နမိတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်တယ်။အဲဒါတော့ကောင်းလို့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဟာလက်တွေ့ပဲ။တခုတည်းဆိုရင်အဲပုံတွေဝင်လာတယ်။နောက်စိတ်ကူးတွေဝင်လာတယ်။ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ဝင်လာတယ်။နောက်ပြက်လက်တွေခြေတွေပါတမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါလေကိုယ်လိုကလန်နေဖြစ်လာတယ်။အဲတမာကြီးလွန်ကဲသွားအဲ့ဒီလိုအတိတ်စိတ်ကြတာတို့အဲစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမျိုးမျိုးအဲတွဲရသမာဓိနဲ့ဝရိယသဒ္ဓါနဲ့ပညာမြတ်စွာဘုရားအိန္ဒိတို့ညီမြအောင်လုတ်တက်ရမယ်သဒ္ဓါဆိုတာပြင်းရင်ကန်းရင်လှူရင်တန်းရင်နာဒီတမအလှရှင်တွေကြီးပဲစေရနာကောင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲဒီတမလှူရင်တန်းရင်ပြင်းရင်ကန်းရင်နာမတားပါဘူးလှူပေါ့တရားထိုင်နေတော့မှလှူနေရင်ဝိပဿနာအမှတ်တွေပြက်ဘူးလားတရားထိုင်ရင်တော့မှလှူခြင်းလှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့မှတ်လိုက်လှူပါစိတ်ကူးနဲ့လှူလှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့မှတ်လိုက်တော်ပြီရှေတော်ဘုရားသွားလှူလိုက်ကြိုက်ထီးကိုသွားလှူလိုက်ဟိုးကောင်းငင်တက်ပြီးတော့ສູລາມະນີလှူလိုက်လို့မနေနဲ့ဟဟလားအဲ့တော့ဒီကခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်တဲ့သဘောတွေသိပါတော့မလားသရတရားအာကောင်းတဲ့သူကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဇေတီတွေလိုက်လှူခြင်းဟိုးလှူခြင်းဒီလှူခြင်းအဖို့လူတွေလည်းလှူခြင်းဥစဉ်လိုလည်းဖြစ်ခဲ့ဦးတာပဲ။တန်ဃာတွေကိုလည်းជីညိုဟိုလူជីညိုဒီလူជីညိုအကုန်လုံးဝေယဝိသသမားတွေတောင်ထိုင်ရှိခိုးခြင်းနဲ့တရားတရားအားကောင်းလာလို့ရှင်။အကုန်လုံးကိုကြွေးခြင်းမွေးခြင်းလှူခြင်းတန်းခြင်းဖြစ်တာ။အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြ။တရားဖြုတ်သွားတော့လှူဖို့မလှူနဲ့မတားပါဘူး။တရားထိုင်နေတော့မှမှတ်ပေးရတယ်။ဒါကိုပြောတာဟုတ်လား။ကျေလို့လျှောက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်မီလျှောက်ရှုနေရင်အထိုင်လျောက်တော့ကုသိုလ်ရတာဝိပဿနာဉာဏ်နေရပါတော့မယ်။အဲပညာနဲ့ထိမ့်ပြရတရားကိုပညာနဲ့ထိမ့်ပြရ။အဲလိုလူညင်တန်းညင်တဲ့စိတ်တွေကြောင်းနေဆောက်ခြင်းနဲ့ဓမ္မယုံနေဆောက်ခြင်းနဲ့အာယောဂီတွေရင်ကောင်းနေနားတယ်ခြံအောင်နေလှူခြင်းလိုက်တာဒီထဲမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။အားတစ်ခါတည်းစေရနာတွေကယိုဖိတ်နေ။အဲ့ဒါတွေမှတ်ပြီးလှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့မှတ်ပလိုက်ကိုခန္ဓာကိုရောက်အောင်ကြိုးစားခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာမလားအဲခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်အောင်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထ
ထိုင်နေထိတယ်တိတယ်ထိုင်နေထိတယ်တိတယ်ထိုင်နေထိတယ်တိတယ်မှန်မှန်လေးအနေဆုံးမှတ်မှန်မှန်ဘုရားနည်းနည်းပါပါအိတ်ချင်မိုးလူဖြစ်လာရင်မြန်မြန်လေးအဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်မှန်လေးထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှန်နေခုလိုလေးမြန်မြန်လေးကြားတာတို့အာရင်ကောင်းတက်တာတို့ရင်ကောင်းတို့ရောရောရောရောတက်တာတို့အာဟိုကအကောင်လေးကကြိုက်တယ်လို့လို့ဟာစကြောကတင်းတယ်လို့လို့ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါလေးနာမည်တွေလိုက်ခေါ်ဖို့လွယ်ပါအဲ့တော့ထိုင်နာထိတာနဲ့တွဲမှထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်သိတယ်ဆိုတာရတာလည်းသိမယ်အစစ်စစ်စစ်လည်းသိမယ်ကြိုက်တာလည်းသိမယ်နာမည်ခေါ်ရတာခက်တယ်လေအဲ့တော့သိတယ်ဆိုရင်အကုန်ပါမသွားဘူးလားအဲစိတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်လွတ်ညွတ်ပေးစိတ်ကိုညွတ်ပေးရတဲ့နေရာလေးတွေနားတဲ့နေရာလေးတွေကြိုက်တဲ့နေရာလေးတွေအဲ့လိုညွှတ်လိုက်တော့ရတာနာတာကြိုက်တာခဲတာရောရောမောမနှာချီကျင်တာတွေချောင်းဆိုးကျင်တာတွေမသိဘူးလားဗျာကိုကမချီကျင်ဘူးလူတွေအများတော့မချောင်းလည်းမဆိုးကျင်ဘူးနှာလည်းမချီကျင်ဘူးတားလို့စီးလို့ရရဲ့လားအနတ္တမထင်ရှားဘူးလားသူတော်ကောင်းအနတ္တလည်းထင်ရှားတယ်ဒါတဖြည်းပေါ်လာတယ်ဟာယောဤလိုတရားထိုင်ကမှပဲယင်ကောင်ကလည်းမျက်လုံးနဲ့လာကြိုက်တယ်ဗျာဟိုဟာဟိုကောင်ကကြိုက်ဒီကောင်ကကြိုက်ကောင်းမှုဆုံးထားလည်းမရဘူးဝင်ကြိုက်တာပဲဩခန္ဓာကိုယ်ဟာတကယ်နှိမ့်ဆက်ပါလားရုပ်ပြန်နဲ့ပုတ်ပလိုက်ရင်တော့နှိမ့်ဆက်မှမသိဘူးပေါ့ငြိမ်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့အခါနာရကျင်တာကြိုက်တာခဲတာအမှန်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားသူတော်ကောင်သူတော်ကောင်လို့ကိုယ်တိုင်မယင်ကောင်နေနာနေတာပဲတော်တော်နှိမ့်ဆက်တယ်။သမာဓိလေးနည်းနည်းလေးရနေလို့ဒုံတိုင်းဆိုတခါလန့်အောင်သွားတယ်။ဟော၊ तू ကလည်းနှိမ့်ဆက်အတန်လည်းနှိမ့်ဆက်တာ။လာမထီတော်လည်းပဲ။ဟတ်တာဆိုတာ။လက်နဲ့လာမထီတော်လည်းပဲ။လက်နဲ့ထီတာတော်တော်ဆိုးသေးတယ်။ဒိန်းနေလဲဆိုဖြစ်သွားတခါ။အဲ့တော့ကြားတာရောမြင်တာရောထီတာရောအကုန်လုံးနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေကြာရင်မထင်ရှားနိုင်ဘူးလား။ဒီနေ့လေးရဆိုတော့ထင်ရှားနိုင်ပါတယ်သူတော်ကောင်းဒီကြားတဲ့မြန်ပြားအပေါ်ကသွားခြင်းနေခုနတော့ကသွားပါလားမဟုတ်ဘူးထိုင်ကမှသွားခြင်းနေအဲ့ဒါတွေလည်းမဖြစ်ကြဘူးလားတုံးနေရိုက်ဖို့ကောင်းတယ်စားမှသွားပါလားမဟုတ်ဘူးထိုင်တော့မှပဲတခါလဲဝါခြင်းပိုင်းနာသလိုလိုဘာလိုလိုအဲ့ဒါတွေကတရားတွေပဲနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါတွေကစိတ်ဆိုးဖို့မဟုတ်ဘူးတရားတွေပြတာသိဖို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာကိုယ်လိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတာအမတန်မှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာရုပ်ရူပတရားထိုင်နေတယ်ချောင်းလည်းမဆိုးကျင်ဘူးနှာလည်းမချီကျင်ဘူးအပေါ်လည်းမသွားကျင်ဘူးအလေးလည်းမသွားကျင်ဘူးငြိမ်ပြီးတော့တခါတည်းကြောက်လို့လိုကိုထိုင်မလိုက်ရှင်ဒါမင်းနဲ့ရရလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ဟာအလိုမလိုက်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားမထင်ရှားပါဘူးအဝတ္တဝတ္တနထေနအနတ္တာအနတ္တအကျမ်းသားတွေပြောတာပါဒါအကျမ်းတွေပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားနာရကျင်တာလည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားဗျာနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေမသိရဘူးလားဒုက္ခဒုက္ခလို့မဆိုတော့လဲဒုက္ခသဘောတွေသိဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့လေအနတ္တအနတ္တမဆိုတော့လဲပဲဩအဆိုးမရပါလားဆိုတာဒီတစ်ခါတစ်ခါမသိဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်လို့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုရှုမှတ်နိုင်လို့ဒုက္ခလည်းတစ်ခါတစ်ခါထင်ရှားတယ်အနတ္တလည်းတစ်ခါတစ်ခါထင်ရှားတယ်အနိစ္စလည်းပဲတစ်ခါတစ်ခါထင်ရှားတယ်တပြိုင်တည်းတော့အကုန်လုံးမပေါ်ဘူးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပြီးရင်ကန်းရင်လှူရင်တန်းရင်စိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စလက္ခဏာများများထင်ရှားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန္တိဆရာတော်ဖျားကြီးတိကောင်းစရာဓမ္မပရိသတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေတိတ်ကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းလို့ဖတ်ကြဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတွေရေးထားတာသရမရဏီဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ပဲပြီးရင်ကန်းရင်လှူရင်တန်းရင်စိတ်တွေများတဲ့သူကဘာထင်ရှားပါလဲအနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားတယ်သူကလောဘနဲတာကိုလူကြွေးခြင်းဒီလူကြွေးခြင်းတကဘာလုံးကြွေးခြင်းတာဒီထဲမှာအလှရှင်တွေအများကြီးတဏ္ဍာရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတယောက်ထဲကျွေးကျင်တာအဲ့ဒီလူကိုစေရနာကောင်းတဲ့ယောဂီရှိတယ်အဲ့တော့သူကဟိုပြောင်းဟိုပြောင်းသွားဟိုပြောင်းမှာဟိုလေးပြောင်းသွားပြီမှတ်တာလဲပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုသိတယ်နော်သူတော်ကောင်း
အမှတ်ကိုဆက်အောင်မှာအမှတ်ကိုအထင်မသေးနဲ့ဆိုတော့ကောင်းလို့မှတ်ရင်းနဲ့ကိုမဉဏ်ဖုံညာရတယ်မှတ်ရင်းနဲ့ကိုရတယ်တွေးနေတာမဟုတ်ဘူးမှတ်ရင်းနဲ့ကိုရနိုင်တယ်ဒါစာပေဒီမှာရှိပါတယ်မာစီဆရာတော်ပြောရေးထားတဲ့စာပေဒီမှာအဲ့တော့အမှတ်ကိုအထင်မသေးနဲ့မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်မှတ်တာတော့ရိုးလေးပေါ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေမှတ်တာတော့မှတ်တယ်အဲ့ဒီကိုမှတ်တဲ့အတိုင်းအမှရှုကံအာယုံကိုစိတ်နဲ့ကြည်ရကြည်တော့မှသိမှာမလားသူတော်ကောင်းတို့ဆိုတော့ဆိုလို့မှမကြည်ဘူးဆိုသိပါအဲဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဆိုမဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုမဲ့ထိုင်နေသဘောထိတဲ့သဘောကိုစိတ်နဲ့မကြည်ရင်ထိုင်တာဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးဟောထိုင်တာဆိုတော့တမလင်းဝေထိုင်တာပေါ့ကျုံ့ညုံထိုင်တာပေါ့ခုတရားတွေခုပြီးတော့ထိုင်တာပေါ့ဟောအဲ့ဒါပြဉ္ညာထိုင်တာပရမထိုင်နာကတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးသူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တဲ့အခါမှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘယ်နေရာရဲ့လို့ပြောလို့မရတော့လဲအနိကဆုံးကတော့ခါးကိုကြည့်ပေါ့တောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါကိုထိုင်နေစားလို့ကြတော့အောက်ပိုင်းခွေခွေအထက်ပိုင်းထောင်းထောင်းအဲ့ဒါကိုထိုင်နေအဲ့ဒါကိုပရမထသဘောယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိခန္ဒနလက္ခဏာဝါယောဓာတုထောက်ကံထောက်ကန်တောင်တင်းတဲ့သဘောရှိကြားကန်ထားတယ်လို့အဲ့လိုဝါယောတက်ကအဲ့ဒီလိုထောက်ကန်ပြီးတော့မှထိုင်လို့ရတာမလားလေဖြတ်နေထိုင်လို့ရပါမလားသူတော်အဲအဲ့ဒါဝါယောတက်ရဲ့သဘောဒီကုဏပုံဟန်ကြီးကပြဉ္ညာထောက်ကန်တောင်တင်းတဲ့သဘောကပရမတ်ဓမ္မလင်းခွေပြီးတော့မမတ်ထိုင်နေတာကအဲ့ထိုင်တဲ့သဘောကပြဉ္ညာထောက်ကံတောင်းနေတဲ့သဘောကအဲ့တော့ပြဉ္ညာနဲ့ပရမဘလူသိအောင်ဥစားပေးရပရမကိုသိအောင်ဥစားပေးသူတော်ကောင်းတို့တရားတွေလှုပ်ရှားတွေအများကြီးကြံသေးတယ်နော်ထိုင်နေထိတယ်လည်းမှတ်ကြတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတောင်းတင်းတာကိုမြင်ရလားအာထိုင်နေတည်းအလွယ်လွယ်လေးပဲမှတ်လို့ရပါတယ်အာဆိုတာတော့လွယ်တာပေါ့ခလေးလေးတောင်ရတယ်တောင်တင်းတဲ့သဘောကိုသိရထောက်ကန်တောင်တင်းထောက်ကန်တောင်တဲ့သဘောအဲ့ဒါဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောထိတယ်ထိတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ဘယ်နေရာကြည့်လဲဒီမစွန်းလေးနဲ့အောက်ကထိုင်ငင်းနဲ့ထိနေတယ်မလားဒါအထင်ရှားဆုံးပြောတာပေါ့ဒီမင်းဟာဒီလည်းရှိတာပေါ့ဗျာလက်လက်ချင်းထိတာလို့လက်နဲ့ပေါင်းနဲ့ထိတာလို့အမျိုးမျိုးပေါ့ထိတယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ဗာမြန်းထင်ရှားလေအဲအစမှာတော့ပြော့မယ်နောက်မာလာတယ်မလားအဲ့မာလာပြော့တာမာလာပြော့တာဖြင့်အဲ့မာလာပြော့တာကိုသိအောင်ရှုပါမှာမှတ်တာကတော့ထိတယ်ပဲအဲ့ထိတယ်ဆိုတာအဲ့မာလာလေးကိုသိအောင်ခုနကတောင်တင်းနာနဲ့မာလာနဲ့နှစ်ခုပြန်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစပိုင်းမှာနှစ်ခုသလုံးမထင်ရှားဘူးထိုင်နေထိတယ်ဆိုပေနဲ့လို့ထိုင်တာမထင်ရှားဘူးများတော့ပြင်ထိတာပဲထင်ရှားတယ်အထင်ရှားမယ်နဲ့ဆိုလို့ရတယ်တွဲဆိုထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဒီမှတ်ချက်ကိုရောယူလို့မနာနဲ့မှတ်ချက်ကိုနားနေလို့ရှိရင်ဘာဝင်မလဲအဲစိတ်ကူးတွေဝင်မဲ့ရောယူလို့ဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်ဟိုးအဝေးရောင်ဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်လူတော်ဓမ္မကြံရဲ့မစိတ်ကပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီမှတ်ချက်ကိုတစ်ခါတည်းမှတ်နေအောင်အာနာပါနသမားတွေလို့ပေါ့အာနာပါနသမားတွေကရှူချက်ရှူချက်ရှူချက်ရှူချက်အမြဲလုပ်နေရဒီဘက်တော့ထိတဲ့နေရာလေးကြည့်တာပေါ့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ပေါ့လေကိုဘကိုလောက်ကြတာပေါ့အဲ့လိုအမြဲတမ်းရှူနေရတယ်အမြဲတမ်းမရှူလို့ရှင်လဲလာပို့တဲ့တန်ဃာတော်လေးတိလက်ရှင်နေရမေးမနေနဲ့မေးမနေနဲ့ရှူရှူငိုက်မနေနဲ့ငေါမနေနဲ့ရှူရှူလို့လုပ်တယ်ရှူရတယ်အဲရှူတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောတဲ့တိုင်းရှူတော့ပထမတော့ရင်နေပါလေကြက်ကြက်ပြီးအောင်အဲ့ပြီးတော့မရှိမဆန့်ဖြစ်တာငါတော့တရားဝင်နဲ့ငါးပါးဖောက်တာပဲမှားတာပဲအောင်နောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျေးဇူးတင်လိုက်တာသမင်းစားရတဲ့တောင်ကောင်းသေးတယ်ရှူရတာရှူရှက်ရှူရှက်ရှူရှက်၃နာရီ၄နာရီရတော့ตาလေးပဲအဲ့တော့ဒီမှတ်တာလဲဒီတိုင်းပဲထိုင်ရင်ထိတယ်ဟိုစัจတဏနာတင်းတင်းကြီးမှတ်မှတ်လို့ရှင်စိတ်ကူးတွေဝင်တင်းတင်းကြီးမှတ်ပြီးထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နည်းနည်းလေးပဲတိတိအဲ့အမှတ်ကိုဂရုစိုက်ရတယ်ဒ
ဒီတင်ညာကိုပြုဆက်ရတယ်တင်ညာပွားမှပညာများတယ်အရေးအတွက်နဲ့အရေးချင်းဟာဆက်ဆံတယ်အရေးချင်းရေးကြည့်ပါတယ်ကွာအရေးအတွက်မလိုပါဘူးအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးအရေးအတွက်ကနေပြီးအရေးချင်းကိုသွားတာတစ်ပင်ရဲ့အနှစ်ဆိုတာအကာထိတ်တာလို့အကာရှိမှအနှစ်ရောက်တာဘွဲရတယ်ဆိုတာမူလတန်းကသွားတာအဲ့တော့အမှတ်ကိုအထင်မသေးနဲ့မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးဆိုတာစိတ်ကိုထိမ့်တာပညာရတာမရတာထားလိုက်အောင်စိတ်ကိုထိမ့်တာဒီစိတ်ကမြောက်လိုပဲရှောက်သွားတယ်တစ်ဆင်းမှမငြိမ်ဘူးသွားတာလဲဘယ်သွားလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဘက်သွားတာများတယ်မလားကောင်းတဲ့ဘက်သွားတာနည်းတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကများများပါပသမေရမတိမနောတဲ့ဘုလူစင်ရဲ့စိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲမွေ့လျော်တယ်ကာမဂုဏ်နဲ့မွေ့လျော်တယ်ဒေါသဖြစ်တာမွေ့လျော်တယ်အဲစိတ်ကူးရင်မရမရမရအနှစ်သာရမရှိတာတွေရှောက်စိတ်ကူးရင်လည်းစိတ်ကူးတယ်မှာတော့စားလိုက်ပဲကိုကဘာမှမဟုတ်တာမဟုတ်နေတဲ့တိုက်ရင်ဆောင်းလာလကားပဲအချင်းကုန်လာပဲအဲတသံမြာလုံးဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်တွေအခုမှဝိပဿနာအားထုတ်တော့မှဒီမှတ်နေတဲ့ခါမမှတ်ချင်ဘူးတောင်းတောင်းမမှတ်ရမလို့ပါဘူးပါသိပါတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဖြစ်တာနော်သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားရမှာဆိုလို့ဝိသဒနာမင်းမှတ်နေကြရမလို့ကွာမှတ်တာကြီးကပြဉ္ညာကြီးပါတကယ်အလုံးမလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေစာအုပ်တွေထုတ်ထားတာရှိတယ်တကယ်အလုံးဝိနည်းဆရာနဲ့ပယ်ထားတာအဲသူတို့ကအခုဝိနည်းတရားပယ်တာပဲထုတ်နေတာပဲသူတို့ကမှတ်ကြရမလို့ပါဘူးကွာမှတ်နေတာပြဉ္ညာကြီးပဲဝိပဿနာဆိုပါရမတ်ရှုရတယ်အဲလက်တွေ့မလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေသိချင်ချားတယ်ဒီကသူဘာတန်နေလဲအဲလက်တွေ့မလုံးလို့ပဲလားပရမတ်ရောက်ဖို့ဆိုတာပြဉ္ညာကသွားတယ်ပြဉ္ညာကသွားယူမှပရမတ်ရောက်တာအဲ့ဒီပရမတ်ကိုကြာကြာနာနာသိဖို့ဆိုတာပြဉ္ညာကနေပြီးတော့များများတမာရိယမှပရမတ်ကိုများများသိတာအတုပရှိတယ်ဆိုပရမတ်ပြဉ္ညာပဲနောက်ကြအတုပသဘောတွေမိပန်းလာတာတို့အရေတွေကြလာတာတို့တေဇောတို့အာဘောတို့ဝါယောတို့နောက်ကြတော့ဖြစ်လာပါတယ်ဗျာဒါသဘောတွေရောက်သွားတာပရမတ်တော့ပြဉ္ညာပညာအားကောင်းတော့ပရမတ်ရှိခဏလေးတဲငူဆရာတော်ဖျားရအတက်လိမ့်မယ်ခဏလေးရောက်သွားတာအဲဓမ္မလည်းဒီတိုင်းပါပဲမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကဘဲမှမထွက်တော့ငြိမ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ဒီကြားလဲဝင်လာရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်လိုက်မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲစိတ်ကရတာလည်းသိတယ်၊ကြိုက်တာလည်းသိတယ်၊နာတာလည်းသိတယ်၊စိတ်ကူးတာလည်းသိတယ်။အာအစတော့ကဥမမမဲ့ခိုင်တော့ခေါင်းတွေဇက်တွေလေးနေတာမသိဘူး။ဟောခန္ဓာကိုယ်ရောက်တဲ့ခါကျဇက်တွေလေးတယ်။ဟာဗသက်ထဲကရေတွေကြတယ်။ဟာမျက်လုံးကကြိုက်တယ်။ဟာမျိုးမျိုးပဲ။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေထိုက်နေအောင်မသိရဘူးလား။အဲ့ဒါအမှားသီးလားအမှန်သီးလား။အရှိအမှန်ရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်အဲ့ဒါအကုန်လုံးသိမ့်ပြုံပြောလိုက်ရင်နှိမ့်ဆက်နေတာမလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးနှိမ့်ဆက်နေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာစာအုပ်ထဲမှာလည်းရေးထားတာပဲကြားလဲကြားနေရတယ်အသေးချာသိအောင်ဆွစားတဲ့အခါလဲဖွင့်ပြတာပါတာပဲအကုန်မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီထမင်းတစ်လုံးစားဖို့ဒီခါလဲအများကြီးပဲလှုပ်ရှားတာတွေသိတာမျိုးမျိုးလှုပ်ရှားတော့မှထမင်းတစ်လုံးပိုက်ထက်ရောက်ဟောတော်တော်ပင်မမှာလားဆိုတာအခုတရားထိုင်တာလည်းဒီတိုင်းပဲတရားထိုင်တယ်မှာကြားလဲကြားတယ်ခါလေးမြင်လဲမြင်တယ်နားလဲနားတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ရားလဲရားတယ်ဖောင်းလဲဖောင်းတယ်ပိန်လဲပိန်တယ်အာစိတ်ကူးတွေလည်းဝင်နေအကုန်နိုင်တော့အကုန်လိုက်မှအဲ့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဩအမျိုးမျိုးပြောင်းနေပါလားလို့တစ်ခါတစ်ခါလဲနောက်ကဆင်ញင်ပေးရနည်းနည်းနည်းနည်းပေါ့ဣန္ဒြေထက်ကြောင်းကိုပါမှာနံပါတ်1ဖြစ်တိုင်းယုံနံချုပ်ပြတ်ဟံဧကံရှုရမည်ဖြစ်တိုင်းဆိုတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းယောဂီတို့မှတ်နေမလားထင်ရှားရထင်ရှားရအဲ့တော့မှတ်တာဥစားပေးရမှတ်ပြီးနည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်မှတ်လို့အလေ့ကျင့်ရလာပြီဆိုတော့မှတ်ယုံနေမှတ်နေတခါတည်းကလည်းနည်းနည်းလေးစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးထည့်ပြရဩဒလသပြောင်းနေပါလားအများကြီးစဉ်းစားမို့မဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပါရဲ့လားတော်တော်သမင်းနေဟင်းချက်တဲ့အခါမှာစားမပါပဲနဲ့ကောင်းမှမလားစားမပါပဲနဲ့ပုတ်ရှိကြီးမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားစားအပြားကြီးထဲရော
အဲတော်လိုလောက်နည်းနည်းထဲမှာကောင်းတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲဆင်ញင်တာလဲဒီတိုင်းပဲအများကြီးဆင်ញင်လဲစိတ်ကူးရင်ဖြစ်သွားစိတ်ကူးရင်ရင်ရောမျောသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဆင်ញင်နဲ့မှတ်ပေးမှတ်ပေးလို့ပြောတာသို့တော်လည်းပဲနည်းနည်းနည်းနည်းတော့တစ်ခါလေနှလုံးသွင်းမရဘာဖြစ်လို့ဆိုမှတ်နေတာအတိတ်ပဲရှိသလိုဖြစ်နေမှတ်တစ်ခါလဲဒါမှတ်ဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်မှတ်တာတွေကပြောင်းမနေဘူးလားဆိုတော့ကောင်းအဲ့ပြောင်းတာကိုနည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းပြရတယ်။ဩဒလဇပြောင်းနေပါလား။လူညင်တန်းညင်တဲ့သူကအနိစ္စကိုပိုးထင်ရတယ်။ဒလဇပြောင်းနေပါ။ဟောင်းနေပိနေမှန်နေတော့ကြမှတ်မရဘူး။ဘိုက်ကစိတ်မဖောင်းတော့။ထိုင်နေထိတယ်မှန်။ထိုင်နေထိတယ်မှန်နေတော့နာတာပေါ်လာ။ဟာရတာပေါ်လာ။အဲ့ဒါတွေမှတ်။ဒီနေ့ဟာဒီအများကြီးမပေါ်ဘူးသား။ပုံမှန်မဲ့ထားပါတော့။အဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာကဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအတွေးတွေဝင်တတ်တယ်နော်အတွေးတွေကိုမှတ်ပြစ်ထိုင်နာထိတာကိုဇက်တိုက်မှတ်ပြီနာရာကျင်နာထင်းထင်းရှားရှားမပေါ်တော့လဲထိုင်နာထိတာမှတ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမှတ်ပေးရဟာအနိစ္စရိဒုက္ခရိလိုက်ဆင်ញင်အောင်ပါပဲတက်တက်လျှောက်ဆင်ញင်မနေနဲ့အဲ့ထိုင်နာထိတာပဲမှတ်ပြီထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတယ်၅မိနစ်လောက်ဇက်တိုက်မှတ်ကြည့်တမ်းပါဗျာဒလဇတ်ဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းနေတယ်ယောဤတို့ဒလဇတ်ဘာဖြစ်နေပါလိမ့်အဲအဲ့လိုတိမဝိပဿနာဖြစ်မှာဗျာမတိပဲနဲ့ဆရာဒါလိုခဲလို့လောက်တာပဲဘာမှလည်းမလုပ်ထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းနေပင်နေမှတ်နေအဲ့ပြောင်းတာကိုတိအောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာပြောင်းတာတွေများလာတော့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်ဘူးလားไอ้นาราจินน่ะไก่ตาขะตานี่หมัดเลยสรว่าบาเปิโลหมัดตีอ๋อโลบาเปิโลมายะบาเลยไม่เอาอ๋อนาไล่จินไล่ไก่ไล่แค่ไล่ตาหมัดปาหมัดปากูกูต้วยจินน่ะชอกต้วยมะเนี่ยนายนาเดนาเดยายยาเดยาเดยาเดไก่ยังไก่เดไก่เดไก่เดอ้าวยังอ้าวเนอ้าวเนอ้าวเนอ่อต้วยจินเนต้วยจินเนต้วยจินเนหมัดอะไรหนึ่งเสบูล่ะย่ออยู่ไอ้นี่หนึ่งเสมันตีอ๋อหมัดยะล่ะပြောင်းနေမှန်းသိအောင်မှတ်ရတာအဲ့လိုမှတ်ရင်နောက်ကျတော့အစိုးမရတာတွေကရင့်ကျက်လာတော့ထင်ရှားတယ်ဇဇဇဇဇနဲ့လက်တွေလှုပ်တာမရှိဘူးလားဘယ်လှုပ်ခြင်းမလဲအင်းနေရရနေနေတာပေါ့ဇိုးဆက်နဲ့လှုပ်တာရှိတယ်လေကိုကမလှုပ်ခြင်းဘူးဝါယောဒဖောက်ပြန်တော့လှုပ်တယ်မလားအဲ့တော့အစိုးရအောင်လားအစိုးမရအောင်အစိုးမရအောင်ယောဂီတို့ကစိတ်ကူးမယဉ်ညင်ဘူးမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်တန်းလို့ခြင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကူးမြင်ဉာဏ်မြင်နဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်နဲ့ငယ်ပေါင်းလေစိတ်ကူးကိုပြောတာတဏှာနဲ့စိတ်ကူးတာများတာပေါ့ငယ်ပေါင်းကမလာဘူးလားငယ်ပေါင်းကဖုံးဆက်เสียမလို့ဘူးဒီပြင်ငယ်ပေါင်းเนี่ยဖုံးဆက်ရသေးတယ်ဒီငယ်ပေါင်းကဖုံးဆက်เสียမလို့ဘူးဘယ်တရားသွားနေနေလိုင်းကမိနာပဲအဲ့ဒါတခါတည်းဝင်လာပဲအဲထိုင်ထိုင်ကြီးတည်းမှန်နေဝင်လာပြီးငယ်ပေါင်းကတော့ကြောက်ဝင်လာဟိုငယ်ပေါင်းကဝင်လာငယ်ပေါင်းကြီးကလည်းမများဘူးလားအာတော်တော်များတာပဲတော်တော်များရတယ်အပေသွားမယ်ငယ်ပေါင်းနေလေအဲ့ဒါလေဝင်းလာတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ကဒီမှာမှတ်ပါများရင်သူ့လာတာကိုလာမှန်းသိတယ်စိတ်ကူးတာကိုလေကိုကကြာကြာနာနာမှန်းသားလို့ရှိရင်စိတ်ကူးတာကိုသိပါစိတ်ကူးတာကိုမသိဘူးကိုကဇက်လိုက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ကူးတတ်မှတော့ဇက်လိုက်ပဲခေါင်းဝင်လက်တက်လို့ရတယ်ပင်လက်တက်လည်းသွားလို့ရတယ်ဇက်လိုက်ပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးလေတဲ့တိုင်ရင်ထောက်တာအဲ့ဒါသူစိတ်ကူးစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှားလိုက်တော့စိတ်တာနုပဒနာဖြစ်မသွားဘူးလားခုနကတော့ထိုင်နာထိတာဖောင်းနာပိန်နာကိုမှတ်တာကာယနုပဒနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကူးတာကိုမှတ်တော့စိတ်တာနုပဒနာထင်ရှားရထင်ရှားစိတ်ထင်ရှားစိတ်မှရုပ်ထင်ရှားရုပ်မှအများဆုံးကတော့ရုပ်ကထင်ရှားနေတာပဲထိုင်ထိနေအဲ့ဒါမှတ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မကြီးမညူမှတ်ယောဂီတို့တရားအထုတ်တာပြင်းတာဝင်တတ်တယ်နော်အပြင်းရလဲပဲအဲ့ဒါငယ်ပေါင်းမယ်သူကဘယ်နေရာမှာမပြင်းဘူးလဲဆိုတော့အပယ်ရောက်မဲ့ကိစ္စမပြင်းဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ကိစ္စဆိုပြင်းတယ်ငောင်းတယ်စဉ်းစားတယ်ယောဂီတို့အမှန်တိုင်းပြောနေတာသဘောပါရဲ့လားအဲသန္တရာရှေမဲ့အလို့ဆိုအရန်ပြောတာပဲအဲ့ဒါလည်းချက်မပြောတော့ပါဘူးသန္တာရှေကျင်တော့ရှေဦးမယ်နောက်ထပ်ရှေဦးမယ်အများအဲ့ရှေမဟာဆိုအမတန်ပြောတယ်သန္တာတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှဟာကြရင်ကြီးများတာပဲတခါတည်းအခုထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်နေတာအဲ့သန္တာတူကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနော်သူတော်ကောင်းတို့
မှတ်တာကိုအထင်မသေးသေးခြင်းလို့ပြောနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှတ်ရင်တမာရီတွေထူးထူးကဲကဲရတယ်ထူးထူးကဲကဲကိုအံ့ဩလောက်အောင်လို့ရတယ်စာပေထဲမှာရေးထားတဲ့အရူပဇံတို့ဘာလို့ဆိုတော့မှတ်ရင်ရတယ်ဆိုတော့အောင်ရနိုင်လို့ပြောတာမရနိုင်မပြောဘူးအဲ့ဒါမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်လဲရတယ်ဘာမှတန်တရားမဖြစ်နဲ့မှတ်တာကိုတန်တရားဖြစ်မှာဆိုလို့အားပေးနေတာနော်အဲအဲမင်းတို့လုံးရင်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာဆိုတော့ဘိန်းသားတန်နဲ့ပြောလို့မရဘူးလုံးဖြစ်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှိရယဟန္တာတွေကိုယ်တိုင်လုတ်ထားလို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဟောထားတာမလားမှတ်တာကိုအထင်မသေးနဲ့မှတ်မှကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မခင်းခင်းရှားရှားသိတယ်အဲ့မှန်ရနဲ့နောက်ကနေညံလိုက်ပေးရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့အင်းဒိထက်ကြောင်ကိုပါဆိုတဲ့စာအုပ်အထူးကြီးရှိတယ်အပားတွေလည်းရှိတယ်ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုဒမိပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနောက်ကနေဩပြက်သွားပါလားပြောင်းသွားပါလားရင်းကျက်လာတဲ့အခါပြောတာနော်အစပိုင်းမှာတလောက်လိုက်เสียရမလို့နည်းနည်းလေးအခု၄ရက်လောက်ရလာပြီလဲလို့ရတယ်ဩပြောင်းတော့ဒလကပြောင်းနေပါလားမှတ်တာတော့ပုံမှန်မှတ်နေနော်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်နားတယ်မှတ်တယ်မှတ်တာတော့ပုံမှန်ပဲနောက်စိတ်ကနေပြီးတော့ပြောင်းပြောင်းနေပါလားပြက်ပြက်နေပါလားတစ်ခါတစ်ခါနှလုံးသွင်းပြရတယ်ဒီတော့ဘာလို့သဘောပါရလားအဲတချို့ကလည်းပြက်ကုန်ပြီပြက်ကုန်ပြီနဲ့ရှူတာလေးလည်းရှိတာပေါ့ဗျာသူနည်းသူဟာပေါ့ဘလို့မှမကဲ့ရပါဘူးကိုကြိုက်တာကိုလို့အခုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးနီးရတော့အရှိကိုအရှိတိုင်းမျက်မှတ်ဘာမှအပေါ်စာရမထက်နဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တမထက်နဲ့ပုံမှန်လေးပဲမှတ်ပုံမှန်မှန်ရတယ်ပြီးတော့သိတဲ့သိကြိုက်တာသိကိုသိလာသိတဲ့သိကြိုက်တာသိလို့ဆရာတော်ဖရာကြီးကကဘာကိုဒီတိုင်းသာသနာပြုနေတာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘူးကမ္ဘာမှာအများကြီးပဲသာသနာပြုနေတာဒါလို့မှဒီလိုဆိုဘ ഹു သုဒ္ဓစာပေဘ ഹു သုဒ္ဓနဲ့တော့ဘာလို့ဝမှမသိဘူးနိုင်ငံသားတွေလုံးလို့ရတယ်တကယ်လုံးကြတယ်သူတို့ကြိုးစားကြတယ်နိုင်ငံသားဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့တကယ်ကိုပဲသူတို့ကြိုးစားကြတယ်ဆရာတော်ကြီးလိုက်ကြတယ်အကုန်လုံးဒီပြည်နိုင်ငံလေးအင်္ဂလန်ရောပါရီရောညာရောဟိုပြင်သစ်တွေရောစုံးနေတာပဲရိတ်သားတွေရေးထားတိုင်းမှာသူတို့ကြိုးစားကြတယ်သူတို့ကကြိုးစားနိုင်တဲ့အင်အားလည်းရှိတယ်သူတို့မှစားစရာတောက်စရာပြည့်စုံနေတော့ကြိုးစားကြတယ်အဲသူတို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော်လေးတရားသိကြတယ်လူလည်းသိကြတယ်အဲဒါအောင်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်တဲ့တို့တိုင်းရင်းသားတွေကများသောအားဖြင့်တရားတော့ကောင်းတယ်ပညာဘက်မှာနည်းတယ်တရားတော့လူမဲ့တမ်းမဲ့မရှိရှိတာလူမှာပဲအဲကျွေးမမွေးမဲ့အလုံးလုံးဖို့ကြတော့ဆိုင်ဆိုင်တဆိုင်မမမလို့ခုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အဲ့ဒါကြာတော့တဆိုင်မမတခုတည်းကိုတဆိုင်မမလို့အဲ့တခုနဲ့အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်အဲဟိုနီးလိုလိုဒီနီးလိုလိုလုံနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုလည်းမရောက်ဒီလည်းမရောက်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးနဲ့ပေါက်ရောက်အောင်လုပ်လိုက်ကျန်တဲ့နီးတွေသူ့ဟာနဲ့သူလက်ခံလို့ရတယ်ဩဒါရင်းကျက်တဲ့ပုံကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဩဒါတော့သမထယာနိကဘလူမကဲရတရားမလို့သူနီးသူဖာနဲ့သူ့ဘက်သူသွားကြတာအဲ့တော့ဒီနီးဟာအကုန်လုံးနဲ့တက်ဆိုင်မှတ်တဲ့နီးရလေဘယ်လိုတပည့်ဟာတွေဝင်တဲ့အခါကျတော့ချို့ဟာတွေစိတ်မှတ်တာမပါဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးမှာစိတ်မှတ်တာမပါဘူးလားဗျာအဲစိတ်ကူးစိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နီးနဲ့ဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ကြိုက်တဲ့နီးကိုဝင်ကြိုက်တဲ့ရိတ်တာဝင်အကုန်အသုံးဝင်တယ်ဘယ်ဟိမဲ့ချက်ချက်သာအကုန်ပါတယ်မလားသူတော်ကောင်းအဲအဲ့ဒီလိုပဲပကိုးစားလိုပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့နီးကိုပိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့လှုပ်ထားနောက်ကိုအာနာပါနကျရင်အာနာပါနအာနာပါနပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှအတူတူပဲရတာပဲဟောင်းပင်မရမဟုတ်ဘူးအာနာပါနမှတ်ပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှရတယ်အဲပရိစိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ပြည့်သွားပြီကိုယ့်ဘက်ပြည့်ပေါ်ရပေါ်ရမှရတာပဲအကုန်လုံးအသုံးဝင်တယ်ဘယ်ဟာနဲ့သုံးသုံးရလဲငယ်လေးမှငယ်လေးကြတဲ့ဒီကောလုံးကြည့်။ဟာစိတ်ကြတော့မာစီနီးနဲ့မှတ်လိုက်။ဟာအကုန်ဝင်သွားတာပဲကျုံးဝင်သွားတာပဲ။အဲဒါကြောင့်ရောရီတို့ရှူနီးမှန်နီးကိုကြွားကျင်အောင်ကြိုးစားကြ။ဒီတော့ကတော့အလုံးလုံးတယ်။တင်းတင်းငွေနေလေးနားတယ်။အဟိုညနေပိုင်းလေးနားတယ်။တနားကြီးနှစ်နားကြီးအားထုတ်လို့မရဘူးလား။အဲအားထုတ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်ကြ။အဲ့ဒါကဲမှာတရားကဲမှာ။ကျန်တာတွေအကုန်ထားခဲ့ရမှာနော်။ကျန်တဲ့အကုံထားခဲ့ရမှာသားတွေမယားတွေအကုံထားခဲ့ရမှာဘလူနောက်မှာဘလူမလိုက်နိုင်ဘူးအဲတနအိုင်းနှစ်နာရီရအောင်အားထုတ်
အားထုတ်ရင်းနဲ့မုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ဆိုသလိုပေါ့ရှုမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုနိမှန်နိတရားတင်းလာတယ်ပရိစိတ်ပါများတော့လေပရိစိတ်နိတရားအလိုလိုသဘောပေါက်လာတယ်တရားထိုင်မှများတော့လေတရားထိုင်နေနိတရားသဘောပေါက်လာတယ်အော်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာအခေါ်ဝေါ်နေတယ်မှမဟုတ်ပဲသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာကိုတောင်းလင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိနေတဲ့သဘောလေးမာရာပြောတာလေးရဲ့တစ်ခုခုသိအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုလောက်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဟောချက်ချင်းသဘောပေါက်လာတကယ်ရိုးသေးသေးလုပ်ရင်လေဘာသဘောပေါက်လာလဲဆိုတော့စိတ်ဟာတိတ်အပြင်းမဆွတ်တော့ဟိုစိတ်ကူးဒီစိတ်ကူးတိတ်မဆွတ်ဒီနေရာမှာပဲမှတ်เสียရရှိတယ်မလားမှတ်เสียအရန်ထင်ရှားတာလည်းရှိတယ်ဟဲအလဲအလတ်လည်းရှိတယ်အလဲအလတ်လောက်ကတော့အများတန်းလိုလိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကစေတနာသရာတရားနဲ့မှမဲမှမတရားရထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့အဲ့လိုမပြတ်မလတ်ဓလဆအမှတ်ပြရအဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကနာရကျင်နာတွေကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်လာထိုင်နေထိတဲ့နာတယ်ထိုင်နေထိတဲ့နာထိုင်နေထိတဲ့ရားလေထိုင်နေထိတဲ့ရားလေရောရောမောမောတွေအများကြီးပေါ်လာတာထိုင်နေထိတဲ့သိတယ်ထိုင်နေထိတဲ့သိတယ်ဘယ်ပေါ်မှာသိနေတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းလို့ခန္ဓာပေါ်မှာဘယ်ပေါ်မှာပါလိမ့်အာဒီခန္ဓာမှာသိညာအဘောထက်ကောအဘောအဘုံသိညာအဲ့ဒါဘုလို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတာဝိပဿနာမလားဆိုတော့ဉာဏ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးသိသိနေတော့အဲ့ဒီသိတဲ့သဘောတရားတွေကုလို့တရားဖြုတ်သွားတဲ့အခါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘာတွေလဲအကုန်လုံးဟာဓာတ်တွေရောရွာတွေရောမာတွေရောတောင်းတွေရောတင်းတွေရောစိတ်ကူးတွေရောဘာတွေလဲနံပါတ်1ပြောင်းနေတာမှန်ဘူးလားဟုတ်ရအနိစ္စတရားပေါ့ဗျကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားကိုကတဏှာမဖြစ်စေချင်ဘူးထိုင်ငါမတဏှာဖြစ်တယ်တဏှာဟုတ်မဖြစ်ချင်လို့သာသနာပေါင်းဝင်တယ်တဏှာမဖြစ်ချင်လို့အားထုတ်တယ်အဲ तू ကဖြစ်တယ်ဗျာမင်းငါ့ကိုပြစ်ထားလို့မရဘူးတဲ့ငါငယ်ပေါင်းပြီလာမှာပဲဆိုလာတာပဲဒေါသမဖြစ်ချင်ဘူးဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်ကူးမရင်ရင်ဘူးစိတ်ကူးရင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားကိုယ်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတော့အစိုးရအောင်လားအစိုးမရအောင်လားအစိုးရတာကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်အစိုးမရတာကိုအနတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတ္တလားအနတ္တလားပိုင်းနေရမရောကြီးတို့တရင်တို့ထမေးပိုင်းနေရပါဠိပတ္တမပြောတတ်တော့လို့ဒီခန္ဓာကြီးကအနတ္တတရားဟေ့တို့ပိုင်းနေရမယ်ကဘာကြီးမှာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းအနတ္တကိုထုတ်ဖို့လားဘေဘာသာမှအနတ္တကိုလက်မခံဘူးအတ္တပဲအတ္တကောင်လေးရှိတယ်အတ္တကောင်လေးကလောက်ကိုင်းတယ်အဲ့ဒါပြောမလို့ပဲအခုအတ္တအမျိုးမျိုးကာရကအတ္တနိဝတိအတ္တတာမီအတ္တနိဝတိအတ္တကာရကအတ္တဝရကအတ္တအများကြီးပဲတယံဝတိတို့ဘာလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါစာပေလို့အများကြီးပဲအခုမှရှုနိမန်ဒီကိုအရင်ပြောကြည့်ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရရှုမှရင်းနဲ့မအားအထက်ယူလျောက်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာမှိုက်ရင်းနဲ့နောက်ကဘာလုပ်ပြရခုပဲပြောသွားတယ်ခုပဲမေ့တယ်ဆိုတော့ကောင်းပါဦးမလားအဲပြောင်းပြောင်းသွားတယ်လို့ညှို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးပါဆိုတော့ကောင်းလို့မှတ်တာဒီနေ့အရှင်ရလာပြီဆိုပါတော့ဗျာအရှင်မရသေးခင်တော့မလုံးနဲ့နော်အရှင်ရလာပြီထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့နားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့နားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့နားတယ်အရှင်ရလာတဲ့အခါမှာ"ဩပြောင်းနေပါလား"လို့မလုပ်ပြရမှာ။အဲ့ဒါယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ။ခုနမှတ်တာကတင်ညာ။အဲ့တင်ညာနဲ့ယောနိတော်မနတိကာရတတိဝရိယနဲ့ပေါ့ပြီးဖယ်သွားတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကိုသွားတယ်သူတော်ကောင်း။အဲ့အများကြီးစဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်။ဟောပြောင်းနေပါလား။ဟောပထဝီရတာကိုတေသောအာဘောလို့မနေနဲ့။အဲ့ဒါစိတ်ကူးရင်နေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လား။ကိုယ်ကပထဝီအဘောတေသောမပြောတတ်တော့လည်းပဲဓာတ်ကြီးလေးပါအကုန်ပါသွားတာပဲမပါဘူးလားတော်ကောင်းတော်ကောင်းလို့ချက်နေတဲ့ဟင်းမှာပါလေးပါလေးပါတယ်တော့ဘယ်သိမလဲဟင်းညိုဆိုလည်းတောက်လိုက်တာပဲအဲ့ထက်မှအကုန်မပါဘူးလားတောက်ဖြစ်ဖို့ပဲကြည့်တောက်ရင်အကုန်ပါတာပဲစားရင်အကုန်ပါတာပဲဟုတ်တယ်မလားမှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှတ်ဖြစ်ရင်နောက်ကျသိတာလိမ့်မယ်အဲ့ထက်မှပထဝီရောအဘောတေသောဝါရောဝေဒနာရောသင်ညာရောသင်္ခါရောဝิญဉာဉ်ရောကိုယ်ကသာမတက်လို့တခုချင်းမပြောတတ်တော့လေအကုန်ပါသွားတယ်သူတော်ကောင်းအဓိကကဒီသမင်းကဘာတွေပါတယ်ဗီတာမင်ဓာတ်တွေပါတယ်ဗီတာမင်တွေပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုစားဖို့ရည်ကြည့်တယ်
စားရင်ပိုက်ထက်ရောက်တာပဲမလားအဲ့တော့အားမရှိဘူးလားသဘောပြောတာပါဆိုတော့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားကလည်းဒီတိုင်းပထဝီတွေအာဘောတွေတေဇောတွေအင်းညသမန်းစိတ်တွေပကိန်းတွေလုံးမနေနဲ့အဲ့ဒါစားပိုင်းဆိုင်ရာအသည့်နောက်တော့သင်ခြင်းသင်ပေါ့ကိုယ်မှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါအရေးကြီးပါလေဘာဖြစ်လို့မှတ်ရတာလဲအဲသိအောင်အမှန်တိုင်းသိအောင်စိတ်ကိုယင်ပြီးတော့ရောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းသိတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းသိအောင်အမှန်တိုင်းဩခန္ဓာကိုယ်မှာနာတာရှိတယ်ကြိုက်တာရှိတယ်ရတာရှိတယ်အောင့်တာရှိတယ်အာဆူးတာလည်းရှိတယ်ဟာအပေါ့သွားကျင်တာလည်းရှိတယ်အလေးသွားကျင်တာလည်းရှိတယ်ဟာလိုကျင်တာလည်းရှိတယ်စိတ်ဆိုးတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါသိညိုတော့မှအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါလေတကယ်မရှိဘူးလားဆိုတော့ကောင်းအဲ့ဒါသူများစာပဲသိတာယောဂီတို့မှတ်တာတကယ်သိတာလက်တွေ့သိတာဒါကြောင့်မလို့ဆုံးလုံးဆရာတော်ဖရာကြီးကသူတရားစစ်တဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားတို့ပြောတာကိုယ့်အမြင်ကပြောသွားတပိတော့အလေကောင်းမဟာပြောမယ်သူဇန်အင်္ဂါ၅ပါးမေးတယ်ဘယ်မပြောတာဟုလေကြီးမှယဟန္တာဖြစ်တော့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးဘုဒ္ဓဝိသရာပိဋိဒုက္ခဧကကရအဲ့လိုမပြောတာဟုတပိတော့အဲ့ဒါသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြောကြတာအကုန်တန့်မှန်တာပဲယောဂီတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲယောဂီတို့အလုံးလုံးနေရတော့ဇာပိမလိလာအောင်ဆိုပါတော့ဗျာဒီပြင်ဟာဒီလိုလိလာမှာပေါ့အဲ့မလိလာအားတော့မသိတော့လဲအာမငယ်နဲ့အဲ့လိုကိုယ့်အစိတ်ကိုမှတ်လို့ရှိရင်တည်တည်သိလိုက်တာ၄သိမလားနိုင်ဘူးလားဗျာပရိစိတ်ပါများတော့တမာရီရတယ်သမထနဲ့ပတ်သက်တာတွေသိလာတယ်ဒီတမပရိသမားတွေလည်းပါတာပဲစိတ်ပါများရင်သိတာစိတ်တဲ့လူသိတာပဲပရိဖျားစင်ချိတ်ထားအောင်လည်းသိပါမလားအဲ့ဒါချိတ်ပရိလေစိတ်မှမစိတ်တာအဲတရားနိုင်တယ်ဆိုတော့အညိုလေးဝတ်ထားအောင်လည်းတရားမရဘူးမဲမောင်းနေအောင်ဝတ်ထားလည်းမရဘူးလုံးမရတာမလားဆိုတော့အော်အညိုသမားတို့ထိကြိုက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးသဘောပြောတာပါဆိုတော့ကောင်းသဘောအဲ့ဒါလုံးမရတာအဲ့လုံးတယ်ဆိုတာကလုံနည်းမှန်မှအဲ့ရှုမှတ်စေခြင်းလို့ပြောတာနော်ဆိုတော့ကောင်းအဲမဆရာတော်တွေလည်းပို့နေရှုမှတ်ကြရှုမှတ်ကြဆိုတာရှုမှတ်ပါများလို့ရှိရင်တင်ညာပွားတော့ပညာများတာလေအဲရှုမှတ်တဲ့နောက်မှာအဲယောနိတော်မနတိကာလာလေးနဲ့ထည့်ပြန်။ဩပြောင်းနေပါလား။နားလဲကျင်နာတွေမချိမဆန့်နားတဲ့ခါနားတယ်တခုတည်းမှမလားတွဲမှမလား။အေးအဲ့ဒါလေးတွေရှုနိမ့်မှန်လေးလေးတွေအရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတွဲမှတ်တော့ဘာဖြစ်လို့တွဲမှတယ်ထင်လဲ။သမာဓိနဲ့ဝိရိယနဲ့မျှပါသမာဓိနဲ့ဝိရိယနဲ့ညီမျှလို့ရှိရင်ပညာရတယ်သမာဓိအားကောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံဟန်နမိတ်တွေပြည့်ညက်တွေပေါ်လာတယ်ဟောနောက်ကျတော့ထိနာမိတ်တာဝယ်ပေါ့နောက်ကျတော့ချုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအိတ်ကျော်သွားတာချုပ်တာမဟုတ်မက်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအိတ်ညိုက်သွားတာကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါသမာဓိကနေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်ဝိရိယလုံငယ်နေပြန်တော့လည်းပဲဟာလားငါနာရကျင်နာတွေကိုမှတ်တော့မှတ်တယ်တောက်လျှောက်မှတ်တယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးအကုန်လုံးလျှောက်ကြည့်နေတယ်လျှောက်မှတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားပြန်ဝိရိယလုံကတော့စိတ်တွေပြန့်လွန်သွားပြန်ဝိရိယလုံကတော့သမာဓိမရှိတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကောင်းမခံနိုင်ဘူးငါနည်းနည်းလေးနာတာနဲ့မခံနိုင်ဘူးပြောင်းသွားပြင်ရထွက်ပြေးရအောင်ဝိရိယနဲ့သမာဓိညီမျှမှဝေဒနာကိုလည်းခံနိုင်ရင်ရှိတယ်သမာဓိရှိလို့ဝိရိယကြောင့်အိမ်မငိုက်ဘူးအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ထိုင်နိုင်တယ်အိမ်ငိုက်ပြီးထိုင်တာကဘာမှမသိပဲနဲ့အိတ်ကျော်ပြီးထိုင်နေတာဝရိယလုံခဲ့တဲ့လူကြတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာဘာမှမသိဘူးစိတ်တရားဟိုပြန့်ဒီပြန့်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးတရားရပါမလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဝရိယနဲ့တမာရီညီမျှရအဲ့တော့ညီမျှတော့တစ်ခုတည်းမှတ်လို့မအဲ့နေရာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကျန်တာနဲ့တွဲမှထိုင်နေထိတဲ့နာရဲထိုင်နေထိတဲ့နာရဲထိုင်နေထိတဲ့နာရဲအာလေမြန်တယ်ပဲကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်အထိုင်နဲ့ထိတယ်နားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်နားတယ်အဲ့လိုအတွဲလေးအတွဲလေးမှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝရိယနဲ့တမာရီညီမျှသွားတယ်ဟောဒီကြားတဲ့လှူရင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာဟာဓမ္မယုံနေစောင့်ခြင်းနဲ့မျိုးမျိုးပေါ်ဗျာလှူရင်တန်းကျင်တာတွေပေါ်လာအဲ့ဒါတရားအဲ့ဒီတရားကိုလည်းအလိုမလိုက်နဲ့တရားလွန်သွားရင်လည်းတဏှကျုံဖြစ်တတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားလွန်လာလို့ရှိရင်မှတ်ပြည့်အကွာဘာလို့ချင်းနဲ့ညာလို့ချင်းနဲ့ကြွေးချင်းနဲ့မိုးချင်းနဲ့ဟိုတတ္တဝါတွေကဲချင်းနဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကဲချင်းနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့လူကကဲချင်းတာပဲအဲ့ဒါလေအပုံမှတ်ပြအပုံမှတ်ပြမြင်မြင်နဲ့မှတ်ကြားကြားနဲ့မှတ်မှတ်ပြအဲ့လိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပြောင်းလဲတာတွေမသိဘူးလားဗျာပြော
ြောင်းလဲတာကိုသိအောင်လုပ်တာပညာခုနတုန်းကလူကျင်တာတန်းကျင်တာပေးကျင်တာကန်းကျင်တာကဲပြင်းကျင်တာကတဒါသဒ္ဒါနဲ့ပညာမျှမှပညာကိုရောက်တယ်သဒ္ဒါနဲ့ပညာမျှလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတိုးတက်သွားတယ်ဝိရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှအောင်ကြိုးစားရတယ်သဒ္ဒါနဲ့ပညာနဲ့ညီမျှအောင်ကြိုးစားရတယ်သူရောက်ရလို့လက်တွေ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိထားဖို့ကတခုတည်းပဲစိုက်မှတ်နေရင်ပုံဟန်နမိတ်တွေအများကြီးလာတတ်တယ်သတိထားဖို့ပြောနာနော်အဲအာနာပါနသမားလည်းအာနာပါနတခုတည်းမှတ်နေအဲပုံဟန်နမိတ်တွေလာအောင်အမျိုးမျိုးပုံဟန်နမိတ်တွေလာတယ်အဲတမာတိကောင်းတဲ့လူကြတော့လည်းပဲအကြာမြင်သဘောမျိုးတွေရောက်လာသူ့ဟာနဲ့သူတော့သူ့လိုက်နဲ့သူတော့ကောင်းလာတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မှာညင်ညူးကြောင်းနေနော်သူတော်ကောင်းဝိပဿနာကအပြက်ကိုမြင်မှဉာဏ်တက်တာလေသူတော်ကောင်းဇေတိပထိုးတွေမြင်းနေုံနဲ့ညံတက်တာမဟုတ်ဘူးဇေတိပထိုးတွေပြန်မရှိခိုးပေါ့ဒီမှာထိုင်ပြီးအဲ့ဒါကြီးကြီးညိုးနေလို့ရှိရင်ညံမတက်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတယ်မလားဆိုတော့ကောင်းပြောင်းတာပြက်တာကိုမြင်ရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြောင်းတာပြက်တာကိုအကုန်ပါသွားတာပဲမြန်မာလူကတော့ပြောင်းတာပြက်တယ်ဟောဘယ်ဆောင်ကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါကိုချဲ့ပြောလို့ရသေးတယ်အနိစ္စတရားအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စအနုပဒနာဉာဏ်ဒုက္ခလည်းဒီတိုင်းအနတ္တလည်းဒီတိုင်းပဲအဲတော့ရောဂီတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာကြောင်းကြောင်းသွားတာလေးတွေသိအောင်နောက်ကနေလဲနှလုံးသွင်းပေးပေါ်ရပေါ်ရလဲလိုက်မှတ်ပေးရပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာဒီထိုင်နေထိတဲ့တစ်မျိုးလည်းမဟုတ်ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်နေကြားရင်လည်းကြားတယ်မြင်လည်းမြင်တယ်အတွေ့မှတ်လို့ရရင်တွေ့မှတ်လိုက်ဟာထင်ရှားတဲ့ခါတစ်ခုတည်းမှတ်နောက်တော့ထိုင်နေထိတဲ့ပြန်မှတ်လိုက်အာအလေအလတ်ဖြစ်နေတဲ့အရန်နာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုအမှတ်ကိုစိတ်နေအောင်မှတ်သူတော်ကောင်းထိုင်နေထိတဲ့နာတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့တဏှိခံနိဗ္ဗာန်ရောက်စွာသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတယ်မလားအဲယောဂီတို့ဘလူးမတုံးနဲ့လာမရိုက်ဘူးလာလည်းမဆဲဘူးအဲ့ဒါကတော့တဏှိခံနေရမလို့တရားရှုမှတ်တာကိုတဏှိခံမှတ်ပါအဓိကအဲ့ဒါကိုပြောမှာဟုတ်လားတဏှိမခံနိုင်ဘူးဒီတိုင်းကြည့်တော့ကြည့်နေရင်ထိုင်တော့ထိုင်တာပဲထိုင်ပြီးကြည့်နေမှတ်ဘူးအမတန်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့မရင့်ကျက်လို့ရှိရင်ဘာတွေဝင်လာမလဲအဲစိတ်ကူးတွေဝင်လာတော့အဲ့ဒါအချိန်ကုန်တာပဲရှိတယ်တရားမရတဏှိခံမှုပြောနေတယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့ဘာလို့တဏှိခံမှုလဲရှုမမှုမပြင်းမို့ရှုမမှုကိုသိဉ္စခံပါတဲ့တော့ယူတော့ဘလူးမတုံးနဲ့မရဘူးဒါနဲ့မခုတ်ဘူးရှုမမှုကိုရှင်ရဲ့စိတ်ကိုသိဉ္စခံမှတ်ပါရှုမှတ်တာများတော့လည်းပင်မန်းတာပဲသူတော်လုံးပင်မန်းအောင်လားပင်မန်းလို့စွန့်စားတဲ့ကမမှတ်တာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မလားမှတ်တော့မှတ်တယ်ထင်ရှားတာပဲဒါတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲမမှတ်ကိုမရဘူးပေါ့ဗျမှတ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါတဲကြီးမခံနိုင်ဘူးများသောအဖြစ်လောကီမှာကြည့်ပါလားစာသင်တာတဲကြီးခံတင်မှအဲ့လူစာတတ်တယ်မလားစာသင်တာတဲကြီးမခံမဲနဲ့ရောရောရောဖြောက်သွားနေစာတတ်ပါ့မလားအဲဒီလိုပဲလောကီနဲ့လောကုတ္တရာဆိုဆက်နေတရားမှလည်းဒီတိုင်းပဲတဲကြီးခံပြီးတရားနာတယ်တဲကြီးခံပြီးတရားဆွေးနွေးရတယ်အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာတဲကြီးခံပြီးတရားရှုမှတ်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲကိုယ်ကိုပညာရှိလို့ကြည့်မနေနဲ့ကြည့်နေစိတ်ကူးရှင်တွေဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲဒါပြည့်နဲ့လူတိုင်းတော့မပြောပါဘူးအမတန်ရင်းကျက်နေရင်တော့ကြည့်ပေါ့ဗျာဒါကတော့အဲဦးဇင်းကတော့မရင်းကျက်ဘူးဂုရတိမှတ်တုံးပဲမှတ်တာကိုဦးစားပေးတာပဲမှတ်တာနဲ့သမာဓိတွေဖြည့်ခဲ့မှုတယ်မှတ်တာနဲ့အထိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြည့်ခဲ့မှုတော့မှတ်တာကိုဘယ်တော့မှမပြောသိတော့မပဲဘူးဟာလားမှတ်မှာပဲအဲဒါပြည့်နဲ့မှားကောပြီးတော့ငြိမ်သွားတဲ့အခါစိတ်တွေအရန်ကြည်ပြီဆိုတော့ကြည်တဲ့ခါကြည်ဒါမှလည်းခဏပဲကြာကြီးမရဘူးနောက်ပြန်မှတ်ရတာပဲအဲ့တော့မှတ်တဲ့အခါမှာရောပြီတော့ပြောင်းနေတာလေးမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ပြောင်းတာကိုသိတာဟာအနိစ္စကိုသိရလဲရောက်တယ်ဒုက္ခကိုသိရလဲရောက်တယ်အနတ္တကိုသိရလဲရောက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဘယ်ကောင်းလို့ထင်မသိနဲ့ပိဋကသုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိနည်းငါးကျမ်းတို့တုတ်သုံးကျမ်းတို့ဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းတို့တို့မသိနိုင်ဘူးတောင်းတောင်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါရဲ့အချုပ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့အထက်မှာဖရာတရားတန်ပါဒီ6ခုဟာပ
ပိဋကသုံးပုံရဲ့အနှစ်အဲ့ဒီ6ခုပါအဲ့ဒါပဲပိဋကသုံးပုံပါပိဋကသုံးပုံဘုရားတရားတန်ခါရဲ့ခုံနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရောက်အောင်ဆိုက်အောင်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးအကျယ်ကြီးပဲအဲ့ဒီဆိုက်အောင်ဟောတာပဲအကြောင်းအကျိုးတွေအကြောင်းအကျိုးတွေပိတ်ဆုံးတာဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုက်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိပြီးတော့မှချုပ်မှမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရတယ်ငြိမ်းပြီးတော့ဇန်သဘောမျိုးနဲ့ချုပ်သွားရင်အဲ့ဒါသမာဓိဂျုံမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရဘူးအဲ့ဒါသမารိမှာလည်းအပ္ပရာသမารိမှာချုပ်တဲ့သဘောရှိတာပဲအဲသီနာမိတ်တာလည်းချုပ်တဲ့သဘောရှိတာပဲပီတိကလည်းအယံကောင်းရင်ချုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့သိအောင်အမှတ်ကိုမပြင်းမှုအမှတ်ကိုဆက်အောင်တည်ကြီးခံမှုအရေးကြီးတယ်နော်ဗာအရေးကြီးပါလေအဲအမှတ်စကူထသွားကောင်းမသိဘူးထားပါဗျာထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်သွားသွားအကျမ်းသာအကျမ်းသာရအောင်မှတ်သွားအမှုသားမရရင်နေအကျမ်းသာတော့အမှတ်ကိုမှတ်မယ်တန်ဋိဌံချတာမှတ်မယ်အကျမ်းသာမှတ်သွားဟောနောက်ကြတော့အလတ်စားနောက်ကြတော့အနုသာဖြစ်သွားအနုသာမသိပါနဲ့လို့တားထားလို့မရအောင်နောက်သိသွားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှုမှတ်မှုတွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအာတ္တဒိဋ္ဌိမပယ်နိုင်ဘူးလားပေါ်တိုင်းမပြတ်

0: မမြဲခြင်းရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တ
1: တ
0: ိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနံနှံမျို
1: း
0: ကြောင်းကြိုသိမြင
1: ်
0: မမြဲခြင်းရဲ့

ဝိပတိတာရိနောအဟုဝဋ္ထအယံဝောအမာကံနုသာသနိသာတဝေနှလုံးကြော်ပြောက်ဥသူတော်ကောင်းလို့ဇာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္တမိမိလျှော့လျော့ပော့ပေါ်ဆသမနေကြကုန်လေပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လေလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်ခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ရသည့်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရာခြင်းဤမှာအဟုဝဋ္ထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဤအမာကံစုစုထုထားမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေအနုသာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံးရာဖြင့်တုံးည

ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်၃ပါးနှင့်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာပန္တိတမုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤညံတော်အာရီမှန်၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကတော်ရသောပုသဝန္တပနာမစေရနာတတပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအတောင့်တအပ်သောမဥမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်ကင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာတို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်သည်ဖြစ်ကြစေ။တရားတပွဲပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအရိယာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့တရားနာနိကဒေသနာညာနာနုတာရေနဒေသနာညာကိုဟောပြတဲ့ဒေသနာညာကိုအစဉ်လိုက်သဖြင့်ညာနာပေတ္တဝါမိမိညာကိုဘေးသို့မပြန့်အရှုခံဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာပေါ်သို့ဖြန့်၍ပို့လွှတ်ထားသောကြောင့်ညာနုတ္တရာဟောတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာအဆင့်သို့ယင့်ကြဲမြင့်တဲသွားရလေတော့ဤလို့ဟောပြတော်မူတဲ့ဒေသနာအတိုင်းအစဉ်လိုက်ပြီးတော့ညာကခန္ဓာပဲလှည့်ထားကြလို့တရားသူရသွားကြတာလို့သက္ကတာဆရာကြီးကသုံးသပ်ပြပါတယ်အဲ့ဒီသုံးသပ်ပြတဲ့သက္ကတာဆရာစကားကိုထောက်ထားပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနာကတရားနာညာကတော့ခန္ဓာပဲလှည့်ကြလို့ခဏခဏမိန့်ဟတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားပြီး

0: အနာ၅ပါးကဘယ်သူတွေပါလိမ့်မယ်ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပြညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုမဟုတ်လားပြန်ဆိုပါဦးယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပြညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပုံပြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အရှုခံတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဟာကိုယ်ခန္ဓာကြီးပေါ်မှာကြည့်တယ်လို့ရှိရင်မတူတဲ့အမျိုးအစား၅ပါးရှိတယ်လေမတူတဲ့အမျိုးအစား၅ပါးကဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာကလေးကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဥစားပြီးရှုတဲ့ခန္ဓာတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုယူပက်ခန္ဓာဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်တယ်โอ้ขณะกูตะโกโลကြည့်ရလို့ရှင်ยุคတွေကလည်းဖြစ်တာပဲဝေဒနာတွေကလည်းဖြစ်ပြတင်ညာတွေကလည်းဖြစ်ပြသင်္ခါရတွေကလည်းဖြစ်ပြစိတ်တွေကလည်းဖြစ်ပြမဟုတ်လားအကုန်လုံးဖြစ်ပြတည်းကြီးတဲ့သိယုံပြီးတော့စုပြီးတော့ညာနဲ့စုပြီးတော့တစုတဲ့စုထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဒါပဲနော်ဘာမှမပါဘူးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတစုစုပြီးတော့သူတို့ကိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားအုပ်စုလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ခန္ဓာကဘာခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာယူပစရာဖောက်ပြန်တတ်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးသိယူမှလိုက်တော့ယူပက်ခန္ဓာတစ်မျိုးတင်ဖောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဝေဒနာရောတင်ညာရောသင်္ခါရရောစိတ်ရောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာပဲမဟုတ်လားဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးသိယူယူလိုက်ပါညာနဲ့စုယူယူလိုက်တစုစုအဲ့ဒါကိုဘာခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာနောက်တစ်ခါဒီခန္ဓာကြီးပေါ်ကြည်ဆန်းကြည်ခံစားတတ်တဲ့သဘောကလေးဆိုတာလည်းရှိတယ်ဖြစ်တာတက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะဖြစ်တာပြက်တာနဲ့မပါဘူးခံစားတတ်တဲ့သဘောကလေးတစ်ခုကိုညာနဲ့စုယုံပြီးတော့သူ့ကိုပါခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးမှတ်သားတတ်တဲ့ပညာဆိုတဲ့သဘောကလေးကိုစုယုံပြီးတော့သူ့ကိုပါခန္ဓာပညာခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်စေတသိက်52ပါးရှိတာကိုနှစ်ပါးပြောပြီးပြီเนาะနောက်50ချန်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီ50တဲ့စေတနာလေးကခေါင်းဆောင်ပဲစေတနာကလေးကခေါင်းဆောင်သူ့ကိုလုတ်တက်ကင်တက်လုတ်တက်ရှာတက်လို့စေတနာလေးကိုသင်္ခါရလို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရလို့နာမည်ရတဲ့စေတနာလေးခေါင်းဆောင်တဲ့50အစုကိုသင်္ခါရခန္ဓာပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်တယ်သူတို့သဘောလေးနဲ့သူတို့မျိုးသား50ဟာသဘောလေးတွေလည်း50ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်ချုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တိတတ်တဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေသူတိကုလက်တိကုလက်တိတိတတ်တဲ့သဘောလေးလည်းပါရမို့လားအဲ့ဒီတိတတ်တဲ့သဘောလေးကိုညာနဲ့သိယုံစုလိုက်ပါသူ့ကိုဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာအမျိုးအစားမတူတာ၅ခုပေါ့ဖောက်ပြန်တာဒီစုပြီးတော့ယုံတာကယူပက်ခန္ဓာခံစားတတ်တဲ့ဒီစုယုံပြီးတော့ကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမှတ်တတ်တဲ့စုယုံပြီးတော့ဒီညက်ခန္ဓာအော်ဒီဆိုအထုတတဲ့စေတနာလေးကိုစုပြီးတော့50အစုကိုသင်္ခါရခန္ဓာသိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုစုပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော်အားလုံးအမျိုးပဲနှမျိုးတော့5မျိုးအဲ့ဒါကိုခန္ဓာ5ပါးဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့စောစောတုန်းကပြောနေတာအပြန်စားငိုးတော့ငိုးလို့ကြီးတွေထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာယူပက်ခန္ဓာပေါ်ဆိုတာမြင်တွေ့အောင်ပြောတာလေအခုဒီတဲ့အဆင့်တက်သွားပြီရှုရမယ်ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ရှုရမယ်ခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာဆိုတာအတုံးအခဲကြီးမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ခုလက်တွေ့ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကခုလိုမြင်နေရတဲ့ငိုးတော့ငိုးတော့ခန္ဓာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်နေတာပြောင်းလဲနေတာပေါ်လာတယ်ပျောက်တယ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်တယ်ဆိုတာတွေကိုသိနေနိုင်တဲ့ဥစ္စာနော်ဘာခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော်ခန္ဓာတတ်တဲ့သဘောလေးကဝေဒနာခန္ဓာဒါလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်နော်မှတ်သားတတ်တဲ့သဘောကပြညာခန္ဓာစေတနာအစရှိပြီးတော့50အစုကသင်္ခါရခန္ဓာသိတတ်တဲ့သဘောကဝိညာဏခန္ဓာခန္ဓာ5ပါးမဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးကိုဟောသဘောတူရတဲ့စုရသို့ဆိုတော့အဥုံဆုံးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဥစ္စာကိုကာယ ानु ပါဒနာဟုတ်ကဲ့နော်အရကခံစားတတ်တဲ့သဘောကိုဝေဒနာအနုပါဒနာဒုတိယဖြစ်တဲ့သိညာခန္ဓာနဲ့သုခဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းက ဓမ္မာနုပဒနာဟိုနောင်နာကတိရတဲ့စိတ်ကလေးကစိတ်တာနုပဒနာနုပဒနာနဲ့ပုံလိုက်တော့၄ပုံပေါ့နော်ခန္ဓာကဘယ်လောက်၅ပါးအနုပဒနာနဲ့ပုံတော့၄ပုံဒီကနေ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအပုံစိတ်တာနုပဒနာဒီကနေ့ပြောမယ်အေးဘုန်းကြီးတို့တွေတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကြည့်တော့ဉာဏ်ထိုင်တယ်လောဘများတယ်ဆိုရင်ကာယနုပဒနာရှိပါဟုတ်ကဲ့နော်ဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့လောဘများရင်ကာယ ानु ပါဒနာနောက်တစ်ခါဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တာ ानु ပါဒနာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထာနေနော်ဒါဖြင့်ဒီမှာပထမဘုံနဲ့သုခဘုံကဉာဏ်ထိုင်တဲ့သူတွေကြီးပဲမဟုတ်လားဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့လောဘများရင်ကာယ ानु ပါဒနာဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တာ ानु ပါဒနာအလဲနှစ်ပုံသွားမယ်နော်အလဲနှစ်ပုံကညာထက်တဲ့သူတွေညာထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာညာထက်ပြီးတော့လောဘနဲ့ပါရင်ဓမ္မာ ानु ပါဒနာအလဲနှစ်ပုံကထက်တဲ့သူတွေပေါ့ဘေးနှစ်ပုံကတော့ထိုင်တဲ့သူတွေရပြီလားဟောပထမဆုံးအပုံကညာထိုင်ပြီးတော့လောဘများရင်ကာယ ानु ပါဒနာညာထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တာ ानु ပါဒနာရှိပါလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားနောက်ပါမယ်အလဲနှစ်ပုံကညာထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာညာထက်ပြီးတော့လောဘနယ်ပါရင်ဓမ္မာ ानु ပါဒနာဒီလိုမဟုတ်လားကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထာရှိတာအဲ့ဒါလိုပုံပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဟဲ့ဒီနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်တာ ानु ပါဒနာအကြောင်းပြောမယ်စိတ်တာ ानु ပါဒနာစိတ်ကိုရှုတာမဟုတ်လားစိတ်ကိုရှုတဲ့ဆရာကအပြောပဲတကယ်ကြတော့စိတ်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကလေးဖြစ်ပုံလိုက်ပြက်လာပြက်လာလိုက်ဟုတ်လားဖြစ်လာလိုက်ပြက်ပုံလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြက်ပုံလိုက်အဲ့ဒီသဘောကိုရှုရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုစိတ်ရှုတယ်လို့ပြောတာပဲအေးဒီကနေ့စိတ်တာနုပတနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှရှုရမလို့ဆိုတော့ဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်နော်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတက္ခာရာဒိဋ္ဌိတမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတဲ့သူဆိုရင်ဘု து ရှုရမလို့စိတ်တာ ानु ပါဒနာရှုစိတ်ရှုဆိုပေမဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်သွားတာကိုရှုရမှာဟုတ်ကဲ့เนาะအပြောတာစိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောတာစိတ်ကိုရှုလို့လည်းမရဘူးเนาะစိတ်ကလေးပျက်သွားတာလေးကိုနောက်ကနေပြီးညံကလေးနဲ့လိုက်လိုက်တော့တည်တယ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာကိုလည်းညံလေးနဲ့လိုက်လိုက်တော့တည်တယ်ပျက်သွားတာကိုတည်တယ်ဖြစ်လာတာကိုတည်တယ်အဲ့လိုတည်နေတာစိတ်တာ ानु ပါဒနာဒီလိုလာမှာနော်ဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုတာကလည်းနန္တရားပဲမဟုတ်လားကြည့်တဲ့ညာကလည်းနန္တရားနန္တရားတို့မြည်သည်တစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုဖြစ်ရုံထုံးတာမရှိဘူးလေခုစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဆိုတော့နောက်ကတိနေတယ်ဆိုတော့ညာကလည်းနန္တရားမဟုတ်လားအဲ့ဒီညာကဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘတဏှာတွေလာလို့မရဘူးလေလောဘတဏ္ဍာရလည်းနန္တရားပဲမဟုတ်လားမြင်တဲ့ညာကလည်းနန္တရားမြင်တဲ့ညာကဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေခိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘတွေပေါ်လို့ရရဲ့လားမရပါဘူး။ဒါပြီးတော့တုံးဆိုတော့တခုတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုလည်းဖြစ်ရထုံးတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။ကိုယ်မှာညာကရောက်နေနေတော့နေရာကမအားဘူးဖြစ်နေတယ်လေ။မအားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်လောဘတွေဆိုတော့လာလို့ရရဲ့လားလောဘတဏ္ဍာရဆိုတော့လာလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလာဖို့လာလို့မရပဲဖြစ်နေတယ်။နေရာမအားတဲ့အတွက်လောဘတဏှာလာလို့မရဘူးပေါ့။တဏှာလာလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကိုလာလို့ရသေးလား။ဥပါဒံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သမဘွားကိုဖြစ်ဦးမလား။ဖြစ်ပါဘူး။အဲဒါလို့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နောက်ကမြင်တဲ့အချိန်မှာတဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကမဘွားတို့ပေါ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့။အဲဒါလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တာ။သူတို့ပေါ်မရဘူးဆိုတော့တတိယအွက်ထဲကသုံးခုပေါ်မရဘူးဆိုတော့သမုဒ္ဒရာသစ္စာလေးမပေါ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးသမုဒ္ဒရာသစ္စာကအကျိုးလားအကြောင်းလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်တော့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုပေါ်အောင်မလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါတွေမပေါ်အောင်လို့ဒီအကြောင်းရင်းကသာတတ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာအေးဒီအကြောင်းတရားတွေဒီကနေ့ပြောရမယ်စိတ်အကြောင်းပြောမှာပေါ့စိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့ မျက်စိနဲ့တော့မြင်လို့မရပါဘူးဉာဏ်နဲ့တော့သိလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကြမို့လားဟုတ်တယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကသိတတ်တဲ့သဘောလေးနော်သူကဒူရင်ကမဧကအစာရံအပရိရံကုဟာတယံရေစိတ်တန်တိုင်မေတ္တန်တိမောက်ခန္တိမာရဗန္ဒနာဆိုတာလေဒီစိတ်ကဒူရင်ကမအဝေးကိုလည်းသွားတတ်တယ်စိတ်ကလေအဝေးသွားတတ်တယ်ဆိုတာတင်စားပြောတာပါအခုကိုပဲမော်လမြိုင်ကိုဆန်းအာရုံပြုလိုက်ရင်ရောက်မှာပါဘူးလားရောက်ဟဲ့ဒီပြန်ခဲ့ဆိုရင်ရောက်ပါဘူးရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာပြီမန္တလေးသွားလိုက်ဆန်းဆိုလဲရောက်ပါပြီဟဲ့မန္တလေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီရန်ကုန်မှာတရားနာရမှာပြန်ခဲ့ဆိုလဲရန်လာတာပဲဟိုနိုင်ငံခြားသွားလိုက်ဆန်းဆိုလဲရောက်တာပဲအမေရိကသွားလိုက်ဆန်းဆိုရောက်ပါပြီပြန်ခဲ့ဆိုရင်အဲဒီလိုပြန်ရောက်တယ်ဒီလိုဝေးလာတဲ့နေရာကြီးတွေလဲစိတ်ကသွားနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာကတင်စားပြောတာပါတကယ်ခြေတော့ကလေးပေါက်ပြီးတော့နဲ့သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအာယုံလှမ်းပြူတာမန္တလေးဆိုလဲမန္တလေးလှမ်းအာယုံပြူတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမော်လမြိုင်လဲအဝေးကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြူတာအမေရိကတို့အင်္ဂလန်တို့ဆိုတာလဲလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြူတာနော်ရောက်မသွားပြီလားမှန်ပါအဲ့ဒါလို့ပါအာယုံပြူသောအားဖြင့်သွားတာတကယ်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးအာယုံပြုသောအားဖြင့်အဝေးကြီးကိုလည်းသွားနိုင်တယ်အဝေးကိုသွားနိုင်တယ်ဒူရင်ကမန်တို့မဟုတ်လားဧကသာရံသွားတဲ့အခါအဖို့တောင်ခေါ်မနေဘူးတယောက်တည်းသွားပလိုက်တာဧကသာရံအဖို့မမိတယောက်တည်းလည်းသွားတတ်တယ်ဒါလည်းတင်စားပြောတာပါလေဒီနတ်တရားတွေကဖြစ်ပြီးဆိုရင်တစ်ချိန်မှာတစ်ခုသာဖြစ်ရရှိတယ်နှစ်ခုပြိုင်တူဖြစ်ယူကူးဖြစ်ယူမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရည်ရတာတဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တခုတစ်ချိန်တခုပဲဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အဖို့မပါဘူးပေါ့ဒါရည်ရပြောတာပါတကယ်တော့တစ်ချိန်မှတခုဖြစ်တာကိုပြောတာတဲ့ဧကသာရံအဖို့မမိတယောက်ကြီးလဲသွားတတ်တယ်ဆိုတာလေဒူရင်ကမန်ဧကသာရံအပရိရံသူကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးစိတ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ကဝါဝါကြီးပိမ့်ပိမ့်ကြီးရှည်ရှည်ကြီးပူပူကြီးဒီလိုပြောလို့ရလားပြောလို့မရပါဘူးစိတ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရှိလားမရှိဘူးအတ္တိရံခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးဘယ်မှာနေတယ်လို့မေးရင်ခုဟာတယံလိုင်းကူကြီးထဲမှာနေတယ်စိတ်ဟာလေဘယ်မှာနေတော့ဒါကတင်စားပြောတာပါတကယ်လိုင်ကူကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသွေးဒီဟူသောလိုင်ကူဘုန်းကြီးတို့ရှင်ကြိုင်ထဲမှာပုံရအစေခံတွင်ကလေးရှိပါတဲ့အဲ့ဒီတွင်ကလေးတဲ့သွေးကလေးတွေအောင်းပြီးတော့နေတာဒီသွေးကလေးတွေဘလောက်များတယ်ထုတ်ချင်းကြည့်ရင်တလက်ဆွန်းကားများလောက်ရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီတလက်ဆွန်းကားများလောက်သောသွေးကလေးတွေထဲမှာဟာတရားဝတ္ထုရုပ်တွေပြန့်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့အတိသဘောတရားဖြစ်ပြီဆိုရင်ဟာတရားဝတ္ထုကိုအမိပြုပြုဖြစ်တာဟာတရားဝတ္ထုရုပ်ကိုအမိပြုပြုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဟာဟာတရားဝတ္ထုနှလုံးဆိုတဲ့နှလုံးသွေးဆိုတဲ့လိုင်ကူကြီးထဲမှာအောင်းတယ်တင်းစားပြောတာတကယ်လိုင်ကူကြီးထဲဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဝေးလည်းသွားတတ်တယ်ပြီးတော့တပါးတည်းလည်းလည်တယ်ဘူးတယ်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့နေတော့ဘူးထဲမှာအောင်းတယ်ဒီလိုအချက်လေးချက်ပေါ့နော်အဝေးလဲသွားတပါတဲ့လေကုတဲ့မရှိဘူးအောင်ပြီစိတ်ဤချင်းအရာဟုတ်ကဲ့လားအဝေးလဲသွားတပါတဲ့လေကုတဲ့မရှိဘူးအောင်ပြီစိတ်ဤချင်းအရာစိတ်ရဲ့အချင်းအရာဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးအင်မတန်မြန်တဲ့စိတ်ပဲသူ့ကိုမြန်လွန်းလို့အထင်ရသေးရလဲခက်တာပေါ့ထင်ရသေးရလဲခက်တယ်ဖန္တနာသပလံစိတ်တံဒုရခံဒုံနိဝါရယံဆိုတာလေဒီစိတ်ဟာတုံလှုပ်တယ်ကိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ဖောက်တယ်ကိုသွားဒီသွားနဲ့သွားတယ်သွားတယ်ဆိုတာလဲတင်းစားပြောတာကိုဆန်းအာယုံပြုဒီဆန်းအာယုံပြုပြောတာနော်အဲ့ဒါပဲပြီးတော့သူ့ကိုထိမ့်သိမ်းရလဲခက်တယ်ဒုရခံတယ်လို့မဟုတ်လား ဒုံနိဝရယံတားလို့လည်းခက်တယ်ဟူမသွားနဲ့ဟဲ့ဒီမလာနဲ့ဟဲ့စီတားလို့လည်းအသားခက်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့သဘောပြီးတော့အဖြစ်အပျက်ကလည်းညံလိုက်ပါစိတ်ဆိုတာလေစိတ်ညံတာပဲဥပမာပြည့်စရာတောင်မရှိဘူးတဲ့ငါဖျားတပင်ယူတဲ့နဲ့တပင်ယူတာညံကြီးနဲ့ကြည်တာဒီလောက်ညံတဲ့ဥစ္စာဥပမာပြည့်စရာတောင်မရှိဘူးနာဗေကဝေအညာဧကဓမ္မံပိသမနုပတာမိယံဧဝံလူပရိဝတံယတိတံဗေကဝေစိတ်တံစိတ်လောက်မြန်တာများငါဖြင့်မမြင်ဘူးဟေသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်တာတောင်မှစိတ်တဲ့ပိုးမြန်တာမရှိဘူးစိတ်ဟာအင်မတန်မြန်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ကိုအမေရိကရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုဟဲ့လာခဲ့နမပြေခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရောက်လာနေမို့လားမှန်ပါဗျာဟဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာအောင်ဆိုလဲပြန်လာပဲအင်္ဂလန်ကိုဆက်သွားတယ်ဆန်းဆိုလဲသွားတာပဲဂျပန်ကိုသွားလိုက်တာဟဲ့ရောက်တာဟဲ့နမပြပြန်လာခဲ့ရောက်ပြီမမြန်မေဘူးလားမြန်ပါဗျာအေးဒုံပြန်ကြီးဒီဘလောက်ကြီးမြန်တယ်ဆိုဆိုဂျူတုဒီဘလောက်မြန်တယ်ဆိုဆိုဒီစိတ်တက်တော့မမြန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပြောတာပါဟာမြန်တဲ့နေရာမှာလဲအေးအေးငါဖြင့်ဥပမာပေးစရာတောင်မရှိဘူးတိတ်မြန်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မြန်လိုက်တယ်မှာသတ်တော်ထဲမှာသဝနာဟန်တသာဆိုတာပါတယ်သဝနာဆိုတာကရှင်မြန်တဲ့ဟန်တာဟင်းသာမင်းကြီးလေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အလောင်းအလျာဟင်းသာမင်းကြီးဟာသဝနာဟန်တာနော်ရှင်မြန်တဲ့ဟင်းသာမင်းကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့အဲဒီမင်းကြီးမှာညီကလေးနှစ်ကောင်လည်းရှိတယ်ဟင်းသာကြီးမှာညီကလေးနှစ်ကောင်လည်းရှိတယ်သူတို့လည်းမြန်တာပဲတိကနဲ့တိကနဲ့ပဲသိမြန်တာပဲသူတို့တွေရတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီကလေးတွေကအောက်မေ့တဲ့ဘလောက်တို့တွေကမြန်တာဟာဟောနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်တောင်မှတို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မှန်ပါဗျာအောက်မေ့ဒါနဲ့အကူကြီးသွားပြကျွန်တော်တို့နေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကသိမြန်တာမလုပ်ကြပါနဲ့ကွယ်မဟုတ်ဘူးဗျဘလောက်မြန်တာကိုထောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်ထင်တယ်မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်နိုင်နိုင်မနိုင်နိုင်အကူကြီးအတားပါတယ်တားပြီမဲ့မရဘူးဒီကလေးတွေဟာနောက်တနေ့ကျတော့ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်တိုင်းမင်းထားတာလေမှန်ပါပါဘုရားမင်းနဲ့စောစောမှအတန်မကြဘူးဒီကလေးတွေဒီကနေ့အတန်မကြပါပဲလားအိတ်သာကြီးလားဆိုအောင်မေဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲဒီကလေးတွေကစောစောထားပြီးစားစရာရှိတာအကုန်စားအဝစားဖိုက်ကားအောင်စားပြီးတော့ဟိုကအရှိကနေမင်းကြီးထွက်လာကိုစောင့်နေတာမင်းမင်းကြီးကအရှိလောကရကပြူပြူကြီးလက်ထွက်လာရောတခါတည်းအနောက်ဘက်ကိုမှန်းပြီးတော့ကောင်းငင်ပြန်သန့်နေကြတာလေမင်းမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်တာတဲ့မင်းမင်းကြီးကအရှိကနေပြီးတော့အနောက်လောကရကိုသွားမှာမဟုတ်လားညနေအနောက်လောကရရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းရောက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့တဲ့သွားပြီးတော့နေလိုက်ကြတာဒါနဲ့အကူကြီးကကြည့်လိုက်တော့အာမေဟုအနောက်ဘက်လောကရအထက်ကောင်းငင်မှာပြန်သန့်နေကြတာတွေ့တာပေါ့အာဒီကောင်လေးတွေပြောမရဆိုမရတကယ်လုတော့တာကိုဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်လုနေရတာကိုနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်နေတာမဟုတ်လားနေမင်းကြီးညနေကြနောက်ခေါ်ရကျုံးကိုယွန်းတဲ့အချိန်သူတို့လည်းယွန်းရမယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဖပဖပနဲ့တဝန်းလေးတွေခပ်ပြီးတော့ပြန်နေတာကဲဒီကောင်လေးတွေပါးစပ်နဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးလက်တွေပြောမှာပဲနားလဲတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ခက်လန်းလန်းကလက်ရတာပေါ့အိုးပြန်နေဖပဖပနဲ့ပြန်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာမနေ့ဆယ်နာရီလောက်လေရောက်ပြောငဲတဲ့အကောင်ရဲ့တောင်းမှကြတဲ့ကမိကိုတီထွက်လာတဲ့တဲ့မှန်ပါဗျာတမနဲ့လုခတ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာင်းကြာရင်မိတော့မယ်ခက်လန်းလန်းကအခုရက်စောင်းပြီးတော့လိုက်လာရင်လာရင်လာရင်လည်းတော့ကြတော့မိကိုတီတောင်းထွက်လာတာမှန်ပါဗျာတောင်းမှကြတဲ့ကမိတီဒီလေရဲလာပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတဲ့နောက်ကလာပြီးတော့တောင်းမှနှစ်ဖက်နဲ့ပိုက်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ယူရတယ်ကဲမဟုတ်ဘူးလားကဲမပြောဘူးလားမင်းတို့မလုပါနဲ့ဆိုတဲ့အခုကိုပဲမင်းတို့တောင်းပန်ကြတဲ့ကမိကိုတီလည်းထွက်လာပြီရဲလည်းရဲလာကုန်ပြီမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပွေပိုက်ပြီးတော့ယူလာစိတ်တာကူတာတောင်းပေါ်မှာချထားပြီးတော့အနာပေးလိုက်ရတယ်ဟိုးပူကြီးတဲ့ကောင်ကမဆက်ပြန်နေတော့ရှိတယ်ဒါကအငယ်ကောင်မို့လို့ပူကြီးတဲ့ကောင်ကဆက်ပြန်တော့မယ်ကဲပြန်ပေးစီဒီကောင်လက်တွေ့မှာတိမှာပဲဆိုပြီးပပပပနဲ့ဆယ်နာရီကဆယ်နာရီကိုယ်ဆက်တနာရီဆက်နှစ်နာရီလောက်လည်းနေလာရောအဲ့ဒီကြည့်တဲ့အကောင်ရဲ့တောင်းပန်ကြတဲ့ကလည်းမိဖို့တွေထွက်လာပြီအဲဒီကောင်တွေ့ရမယ်အဲ့ဒါလို့ねကြည်ရင်ကြည်နေမိဖို့ထွက်ရုံနဲ့မကဘူးရဲတောင်းလာပြီပေါ့ နောက်ကအကူကြီးကပြေးလိုက်လာတဲ့ပြီးတော့တောင်မန်တစ်ဖက်နဲ့အုတ်ဖမ်းပြီးတော့ကဲပြောအမင်းတို့မရဘူးလက်တွေ့ဆိုမင်းတို့တိပလာကွာမရပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုပြီးတော့ဝေ့ယူလာပြီးတော့ခုနကတည်းကစိတ်တကူတာတောင်ထိတ်မှာပဲချထားပြီးတော့အနာပြလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အကူကြီးလုပ်တဲ့သူကမကြည်တတ်ဘူးငါဆက်ပြင်းလိုက်ရအမဲလုပ်သေးတာအေးလေအကျိုးမရှိတဲ့ဥစ္စာလုံမနေပါဘူးဆိုပြီးတော့မှပြန်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲမလို့လုံတုံးတတိယကနေဩဒီမှာကြုံတော့ဗာရာဏသီမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ရှိတာပဲသူစီဝင်လိုက်ဦးမလေးခီးကြုံတော့ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့ဟာကြွပါကြွပါရှင်မင်းကြီးမလာတာလဲကြာလာပြီကြွပါကြွပါဆိုတော့ဟင်းသာမင်းကြီးကဗာရာဏသီမင်းကြီးစီရောက်တာပေါ့လေစီကြိုကြစားပွဲတော့ဖွဲတွေယူလာရေမို့ပေးနဲ့ဟိုအမောဖြစ်နေပါဦးဘယ်ကလာတာတော့ဟင်းသာမင်းကြီးချွေးတွေတန်းနေနဲ့ဟိုကောင်ကလေးတွေနေမင်းကိုပြိုင်တာအဲ့ဒါအဆောင်ရှောက်အနေနဲ့နောက်ကလိုက်လာရတာအဲ့ဒါနဲ့အခုကောင်းလေးတွေဆောင်ရှောက်ရင်းသားလိုက်လာလို့ခုပြန်မလို့ဒီမှာကြုံတော့မလို့ဝင်လာခြင်းပါမှန်ပါဗျာဟာကောင်းပါတဲ့ရှင်မင်းကြီးနေမင်းနဲ့ပြိုင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတဲ့နေမင်းနဲ့ပြိုင်တယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မြန်ရမှာပေါ့နော်ဩမြန်ရတာပေါ့ဟာကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်မမြင်ဘူးပါဘူးဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံကျွန်ုပ်တို့ကြည့်လိုက်ချင်တာဘုံမလေးဘူးဆိုရင်ဟင်းသာမင်းကြီးကြစမ်းပါသူတို့အပူဇာကြတယ်လေပါရဏသီမင်းကြီးဘက်ကမိဖုရားတည်းမင်းကြီးမင်းသားတွေနန်းတော်သူနန်းတော်သားတွေကတောင်းပန်ကြတာပေါ့အရှင်ဟင်းသာမင်းကြီးဘုံမလေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြစမ်းပါအေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေသမားကျော်၄ယောက်လောက်ခေါ်လိုက်လေသမားကျော်ပဲ၄ယောက်တော့ခေါ်လိုက်ဆိုတော့ဘရင်အမိန့်နဲ့ခေါ်တော့မျိုးတဲကလေးသမားကျော်လေးယောက်လေးကြီးတင်နဲ့ပိုက်ထွက်လာတာပေါ့လေးသမားကျော်လေးယောက်ရောက်ပါပြီရှင်မင်းကြီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူကနန်းတော်တဲကနေပြီးတော့နန်းတော်ရှိကတကွန်တိုင်ထိပ်ပြားကိုသွားနားနေလိုက်တယ်ကဲလာခဲ့ကြလေးယောက်ဟောအုတ်ချီမှာတယောက်ကအရှိပဲလှဲ့ရတယောက်ကအနောက်ဘက်လှဲ့ရတယောက်ကတောင်ဘက်တယောက်ကမြောက်ဘက်လှဲ့ပြီးတော့ရအသင်ကိုလေးကိုပြင်ထားဟာဒီမင်းကြီးတို့ဘက်ကအချက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒင်းနဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပြည့်ရမယ်နော်အရှိဘက်ကလူကအရှိပြည့်နောက်ဘက်လူကနောက်ပြည့်တောင်ဘက်လူကတောင်ဘက်နောက်ဘက်လူကနောက်ဘက်ပြည့်တစ်ချိန်နဲ့ပြည့်ရမှာနော်အသင့်ဖြစ်ကြပါလားဖြစ်ပါပြီရှင်မင်းကြီးကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အချက်ပေးဆိုတော့ဟိုကမောင်ကြီးတစ်ချက်ထုလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဒင်းနဲ့ပြည့်လိုက်တာမြားလေးစင်းဟာလေးဘက်လေးတန်းဖြားထွက်သွားတယ်အာလုံးပြည့်တကြီးနန်းတော်ထဲမှာခဲနေအောင်ဝိုင်းကြည့်နေရတဲ့လူပြည့်အမြင်ရပေါ့ဟင်းသာကြီးကတိုင်ထိပ်ဖြားမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတကွန်တိုင်ထိပ်ဖြားနားရတာဖြစ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ခုနကတည်းကလေးပဲလေးတန်းဖြားပြီးတော့သွားတဲ့မြားတွေကိုတက်တက်တက်တက်လိုက်ပြီးတော့ကောက်ထိုက်ပြီးတော့နှုတ်ပြီးတဲ့ကြီးရဲ့မြားလေးစင်းကြီးရဲ့ကြိုက်ပြတယ်မှန်ဟင်းသာမင်းကြီးကတိုင်ထိပ်ဖြားပဲနော်မှန်ပါသူ့ကြီးတော့လေတိုင်ထိပ်ဖြားပေါ်ကဘယ်မှမသွားဘူးထင်ရတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အခုမြားလေးစင်းကဘယ်ရောက်နေတော့နှုတ်တိပြားရောက်နေတယ်မဟုတ်လားကြီးသာမြကြီးမကြခင်ပေးလေးပဲလေးတန်းဖြားထွက်တဲ့ဒီမြားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှုတ်သီးနဲ့ကောက်လိုက်တာကောက်ပြီးတော့လေးချောင်းလုံးကဲ့ရဲ့ตาကူတိုင်ထိပ်ဖြားมาနေပြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလောက်ညံ့တာမျက်နှာမင်းကြီးကြည့်ပြန်တော့လေတိုင်ထိပ်ဖြားကဆင်းတဲ့လူတော့မထင်ရရဘူးမြားလေးစင်းပြတ်သွားတာလေအားလုံးပြေးတတ်တဲ့အမြင်ရပဲဒါပေမဲ့အခုမြားလေးစင်းကဘယ်မှာရောက်နေလို့မျက်နှာမင်းကြီးရဲ့နှုတ်သီးဖြားมาမဟုတ်လားအဲ့ဒါလောက်ညံ့တာမျက်နှာမင်းကြီးကကြည့်သားမြေကြီးမကြခင်လိုက်ကောက်လိုက်တာမဟုတ်လားအာဩဇာကောင်းလာပါလားမင်းကြီးဒီလောက်များညာနာကျွန်တော်တို့ပြင်မြင်မဲမမြင်ဘူးပါဘူးဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးရတယ်လေဟုတ်ပါဘူးဟိုးမချီးကျူးကြပါနဲ့ဒါကမပြောလို့သိပါဘူးကြီးတဲ့ညာတဲ့ဥစ္စာကမှချီးကျူးစရာပါဟာတဲ့တဲ့ညာနာရှိသေးသလားရှိတာပေါ့ဘယ်ဘယ်နာမှာတော့ဘယ်ဟာပါတော့အေးဘယ်နာတော့လို့ဘယ်ဟာတော့လို့မင်းမနေနဲ့ကြီးတဲ့ညာနာကတော့တင်တို့တတွေ့အလုံးတို့တို့ရဲ့တန်တာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်နဲ့နံယုတ်တရားနဲ့နံတရားအေးသူတို့တို့ဖြစ်တာပြက်တာကဟဲ့ဒီတဲ့ဒီနှုတ်တဲ့ကိုပဲအစာပေါင်းများစွာမြန်သေးတယ်ဒီလိုပြောတယ်ယုတ်နဲ့နံဒီထဲမှာယုတ်ကနည်းနည်းလေးနေမယ်နံတရားကပို့ပြီးတော့မြန်တယ်နော်အဲ့ဒီမြန်နှုံးကဒီတဲ့ပဲပို့ပြီးတော့အံ့ဩရကောင်းသေးတယ်လို့ဆိုတော့ကြည့်ကြအာအတဲ့ကုန်ရတယ်ပြည်တကြီးရလေမှန်ပါဗျာဟာတို့မှာရှိနေတဲ့ယုံနာကပို့တော့အဖြစ်အပျက်ညံသေးတဲ့ အဖြစ်အပျက်ဆိုတာကနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတာပါဖြစ်လာတာကမွေးတာပြက်သွားတာကဒေတာဖြစ်လာတာကမွေးတာပြက်သွားတာကဒေတာမွေးလိုက်ဒေလိုက်မွေးလိုက်ဒေလိုက်အဲ့ဒါလို့လောက်တာကပူရွေးတောင်မြန်သေးတယ်လို့ဖခင်အလောင်းဟင်းသားမင်းကြီးကပြောတော့လူတွေအာအာတင်ပုံရတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားနာနေကြတဲ့တရားဓမ္မရဲ့တန်တမ်းမှရှိနေတဲ့ရုပ်နဲ့နာရဲ့အဖြစ်အပျက်အပြောင်းအလဲဆိုတာကအမွေးနဲ့အသေးမဟုတ်လားဒီတဲ့တောင်မှမြန်သေးတယ်ပြက်ကြတာအင်မတန်လင်းနဲ့နှုတ်နဲ့မြန်နဲ့နှုတ်နဲ့ပြက်နေကြတာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ဒီလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးချိန်ပါပဲဧကိသရဏခဏီလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်မှာကောတိတတဘဗတင်္ခာဥပ္ပစီတွံနိရုဇန်ဒီဟုတ်ကဲ့လား ဂတိတသိမ့်မကဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဂတိတသိမ့်မကဘူးတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဒီလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်မှာမျက်စိတစ်ချက်မှိတ်တဲ့အချိန်မှာဒီဒီအချိန်ကလေးလောက်တောင်းမှလက်ဖြောက်တစ်ချက်ဒီမျက်စိတမိတ်ခန့်အတွင်းမှာကိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ရုပ်တမနန္ဓမတွေလေ
1: ပ
0: တိပေါင်းတသိန်းကျော်ပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးအာအတဲ့ကုန်တယ်ဩတို့တန်တန်ရှိနေတဲ့ရုံဏနေရာအဲ့လောက်ထိအောင်အသေးမြန်ကြတာပါလားတကယ်တော့သေးနေကြတာမဟုတ်လ
1: ား
0: ပြက်တယ်ဆိုတာသေးကုန်တာမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တပြိကတည်းကအေးအေးဆေးဆေးလုပ်နေကြတာတကယ်တော့ကိုယ်တန်တာမှာအမြဲသေးနေတာစက္ကန့်အတွင်းကိုပဲဂတိပေါင်းတသိန်းကျော်သိလာလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောပါတယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောလေစိတ်ဆိုတဲ့သဘောအဖြစ်အပျက်ဟာမြန်လာတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတာကိုငါအဖြစ်မမြင်ဘူးပါဘူးကွယ်အဲ့ဒီစိတ်လောက်အဖြစ်အပျက်မြန်တဲ့ဥစ္စာငါအဖြစ်ဥပမာပြည့်စရာတောင်မတွေ့ဘူးဟဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒါပြောပါတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြောပါနေပါတယ်စိတ်ဟာအဖြစ်အပျက်မြန်တယ်စိတ်ဟာအဖြစ်အပျက်မြန်တယ်အင်မတန်မြန်တဲ့ဥစ္စာကိုသိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တမာတိထူထောင်ရမယ်တမာတိထူထောင်လို့တမာတိတည်ပြီဆိုရင်တော့ဉာဏ်ဝင်လာပြီနော
1: ်
0: အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့သူတို့ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်ပါမလား
1: မ
0: မြင်နိုင်ပါဘူးတမာတိတီးပြီးတော့ညံဝင်လာရင်တော့အဲ့ဒီညံနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဒါအချောင်းပြောလို့ရှိရင်မွေးပြီးတော့သေးမွေးပြီးတော့သေးအဲ့ဒါကလေးတွေမြင်ရမတဲ့အဲ့ဒါကလေးတွေမြင်မှအမြင်မှခုတိုင်းကြည့်နေတော့ငြိမ့်နေတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေကိုမြင်ရလားမ
1: ြင
0: ်တကယ်တော့ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဓမတွေဟာဖြစ်ပြက်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေကြတာပါဘုန်းကြီးတို့တူရဲ့ညာငါထိုင်းလို့မမြင်ရတာเนา
1: ะ
0: ဒီတော့မြင်ရအောင်တမာတိထူထောင်လိုက်တမာတိထူထောင်လို့တမာတိတည်ရင်တော့ညံဝင်လာပြီเนา
1: ะ
0: အဲ့ဒီညံနဲ့ကြည့်ရင်တော့အဖြစ်အပျက်ကိုမမြင်နိုင်ပြီဘူးလားမြင
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒီလိုမြင်နိုင်အောင်လုပ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒီအဖြစ်အပျက်မြင်မှာမှဖြစ်ဖြစ်လာတာပြက်ပြက်ကုန်တာဖြစ်ဖြစ်လာတာပြက်ပြက်ကုန်တာကိုမြင်မှဒိဋ္ဌိစင်မယ်မဟုတ်လားပြက်ပြက်ကုန်တာကိုမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်တတ္တဒဒိဋ္ဌိစဉ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ
1: ်
0: ဟုတ်စီတာဒိဋ္ဌိစဉ်မဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ပြက်ပြက်ပြတယ်ပြက်ပြက်ပြတယ်ဆိုတော့ကိုပြက်ပြက်ပြတယ်ဆိုတော့မမြဲပါပဲလားမြဲရင်မပြက်ဖက်ငြိမ့်နေမှာပေါ့အခုတော့ညံ့အောင်ပါမယ်မငြိမ့်ပဲပြက်ပြက်ပြတာပြက်ပြက်ပြတာဆိုတော့ငြဲတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ခိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အရင်တော့ကတော့ခိုင်တယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ခိုင်တယ်လို့ထင်တော့တတ္တဒဒိဋ္ဌိဝင်တာပေါ့အခုတော့မခိုင်ဘူးဟဲ့မခိုင်ဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောတဲ့အနေနဲ့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ပြက်ပြက်ပြတာကိုသိတော့အပြင်ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယူဆခဲ့တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူလွင့်စင်သွားတာပေါ့ပြက်ပြက်ပြတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: အဲ့ဒါလို့ပေါ့နော
1: ်
0: ပြက်ပြက်ပြတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်မဲပြက်ကြပါမယ်အကုန်လုံးတပြက်တည်းပြက်ပြီးတဲ့နောက်ဘာမှမရှိပဲနေတာမဟုတ်ဘူးအလားတူလေးပြန်ဖြစ်လာတယ်လာတူလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြပြန်တယ
1: ်
0: အဲ့လိုဆိုတော့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘဲလားခိုးတော့ကတော့ပြက်ပြနောက်ထပ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့အောင်းမေးတာခုတော့အလားတူလေးပြန်ပြန်ပေါ်တယ်ဟိုထောက်တော့အပြင်ပြတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ပါဘဲလားဟဲ့ဒီလိုသိရတာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်လာတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘဲလားဟဲ့လို့သိရတာပေါ့ဒီတော့အုတ်စီတာဒိဋ္ဌိစင်တာပေါ့ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်အုတ်စီတာဒိဋ္ဌိမဟုတ်လ
1: ား
0: အခုပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့အုတ်စီတာဒိဋ္ဌိပွားကြတာပေါ့နော်ပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်အတ္တဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: အဲ့ဒါလိုကိုဒါပြင်အဖြစ်အပျက်မြင်တာကိုပဲဒိဋ္ဌိ2မျိုးစင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ပြက်ပြက်ပုံနာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဒီအမြင်လို့အမြင်မျိုးများမြင်လို့ရှိရင်တော့သိပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဒီအမြင်မျိုးဟာဖရာယန္တာတို့အမြင်နဲ့ထပ်တူထပ်မြပဲဒါမျိုးတစ်ကြိမ်တစ်ခါမြင်မဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားဘုရားပြောတာပါယောသာဝတ္တတံဇီဝေအပတံဥဒယဘယံဧကဟံဇီဝိတံတေယောပတတောဥဒယဘယံဆိုတာလေအတိပေကအဖြစ်အပျက်မမြင်မဲနဲ့အနှစ်တရာပတ်လို့အသက်ရှိပြီးတော့နေတာတဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးမြင်ပြီးတရက်အသက်ရှင်ရတာကပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ဒီဥစ္စာကအမြင့်မှန်ကိုအဲ့ဒါလိုပြောပါတယ်ဟဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မြင်တာကိုဖြစ်ပျက်နေတာကိုမြင်လို့ရှိရင်မဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိလည်းစင်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလည်းစင်တယ်မဟုတ်လားရှေ့ဆက်တွေးလိုက်မှလားအဲ့ဒီဖြစ်တာပြက်တာတရားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလားမှန်ပါဗျာယောက်ျားမိန်းမတွေလားမှန်ပါဗျာလူနတ်ပြည်မာတွေလားမှန်ပါဗျာဘာတွေပါလဲယုံနေနာမျှတာပဲလို့ဒီလိုကွဲကွဲပြားပြားသိလာရင်ဘာဒိဋ္ဌိစင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ပြမြင်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစင်တာပေါ့မှန်ပါဗျာ။ဩော်အဲ့ဒါလိုကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောသမှာအောင်ပြက်ပြက်ပုံတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်အဲ့ဒီဖြစ်တာပြက်တာပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလားမှန်ပါဗျာ။ယောက်ျားမိန်းမတွေလားမှန်ပါဗျာ။လူနတ်ပြမတွေလားမှန်ပါဗျာ။မဟုတ်ဘူးဘာပြေပါလဲကျုံနဲ့နာမျှတာပဲလို့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြပြသိလာရင်ပါဒိဋ္ဌိစင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဒါလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဟူသမျှအကုန်ပါတော့တာပေါ့ဒိဋ္ဌိဒါကွာကြလို့တော့ဒိဋ္ဌိနိရောဓာခောဘိက္ခုဝိသိကိစ္စနုပ္ပစ္စတိဝိသိကိစ္စပါယော့ကွာကြတယ်ဒိဋ္ဌိဒါကွာလို့တော့ဝိသိကိစ္စပါယော့ပြီးတော့ပါတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပုဂ္ဂိုလ်တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီအဲ့ဒါလို့သောတာပန်မြန်မြန်ဖြစ်ဆွဲဖြစ်စေခြင်းလို့တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမြန်မြန်ကွာလွယ်တဲ့စိတ်တ ानु ပါဒနာကိုခေါ်တာအဲ့လိုတယ်ဒါဖြင့်အကျိုးကြီးမားတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်မြင်ဖို့ရည်ကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာခုစိတ်ရှိနေလို့အသက်ရှင်နေတာဟုတ်ပြီဘူးလားမှန်ပါဗျာစိတ်ရှိပြီးတော့နေလို့အသက်ရှင်နေတာစိတ်ကလည်းပဲအင်မတန်စင်မြန်နဲ့နှုံးနဲ့ပြတ်တယ်လို့ဆိုပါလားမှန်ပါဗျာမပြတ်ခင်အတွင်းစိတ်ကလေးရှင်နေတဲ့အချိန်မှာလူတဲ့အသက်ရှင်တာပေါ့တစိတ်ပြီးတစိတ်မဟုတ်လားမှန်ပါအဲတစိတ်ပြီးတစိတ်ပြီးတစိတ်ဆိုစိတ်ကလည်းအဖြစ်ဖြစ်မြန်နေဆိုစိတ်ရှင်စိတ်ရှိရင်လူတဲ့အသက်ရှင်နေမဟုတ်လားစိတ်မရှိရင်အဲ့ဒါမရှိဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလူသေးသေးနဲ့ရှင်းကြည့်ရင်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေ့တွေ့အခုအသက်ရှင်နေတဲ့အခိုင်အမာကျတော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဥစ္စာကိုကြားနေတယ်သိနေတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒါကကြားစိတ်တွေရှိနေလို့သိစိတ်တွေရှိနေလို့ကြားနေတာသိနေတာပဲမှန်ပါသိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကြားသေးလားမ
1: ှန်ပါ
0: သိကောသိသေးလားမှန်ပါဟင်းသေးပြီကိုစိတ်ကမဖြစ်တော့ဘူးလေမှန
1: ်
0: ပါဒါပြန်စိတ်ရှိတုန်းကအသက်ရှင်တာပေါ့စိတ်ကလည်းအင်မတန်များနဲ့နှုံးနဲ့ပြက်နေတာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဘ
0: ူးသူရှိနေတုန်းကအသက်ရှင်နေဆိုတော့အသက်ရှင်တာကတူတူကလေးပေါ့မှန်ပါဘူးဘယ်လောက်ရှိလဲလို့မေးရင်တသိစာများအသက်ရှင်တာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးတသိစာများအသက်ရှင်နေစိတ်ကလည်းအဖြစ်အပျက်မြန်နေလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဘူးအဲ့ဒါတသိစာများအသက်ရှင်နေဟုတ်ကဲ့နော်အခုမေးကြည့်ခင်ဗျဘယ်လောက်ကြည့်အောင်အသက်ရှိပြလဲဆိုရင်ရိုးရပြောရင်တော့40 45 50 ਨੇ ပြောမယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတစိမ့်စာမြတ်ပဲအသက်ရှင်တယ်60 50 80လဲရှိတဲ့သူကပြောမှာပဲပြောပေမဲ့လို့တကယ်တော့60 50 80ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးသူအသက်ရှည်တာဘယ်လောက်တဲ့တော့တစိမ့်စာမြတ်80 90တရားပြောခြင်းပြောမယ်ပြောပေမဲ့လို့အပြောပဲတကယ်တော့အဲ့လောက်ရှည်တာမဟုတ်ပါဘူးရှိတကယ်ရှည်တာကတော့တစိမ့်စာမြတ်ပဲရှည်ကြတာပါအဲ့ဒီတစိမ့်စာလေးတွေပေါင်းထားတာဟုတ်ကဲ့လားအဖိုးတို့အဖွားတို့ရဲ့ပတိတရားရှိလုံးပတိကုံဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တောင်းတွာလောက်ရှိမှာပေါ့
1: ဘယ်
0: လောက်ရှိသလဲလို့မေးရင်တောင်းတွာရှိတယ်လို့ပြောမယ်မဟုတ်လား တကယ်တော့တတောင်းတော့မရှိပါဘူးပฏิတလုံးစာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပฏิတလုံးစာပฏิတလုံးစာပฏิတလုံးစာလေးတွေစီးပြီးတော့ဆက်ထားလို့တတောင်းတော့ပြောတာတကယ်တော့အဲ့ဒီပฏิကတတောင်းတော့ရှိတာဟုတ်ကလ
1: ား
0: ပฏิတလုံးစာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောပါပဲအခုလည်းဘုန်းကြီးတို့အသက်20 30 40 50နဲ့ပြောပြမယ်လို့တကယ်တော့အဲ့ဒီလောက်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိတာကတစိစာတစိတစိတစိတစိတစိတစိဒါလေးတွေဆက်ထားတာမဟုတ်လားအဲ့လိုပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လန့်ကြကြီးပဲစိတ်တရားလည်းအင်မတန်မြန်တဲ့နှုတ်နဲ့ဖြစ်ပြက်နေတာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားလူတယောက်ရဲ့အသက်ဟာလည်းတစိစာမြပဲအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ကြောက်စရာပဲဟုတ်ကဲ့နော်အချီလုံးတစ်လုံးဆွဲထုတ်လိုက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်ဂိုင်900ရှိတယ်ဆိုတော့အချီလုံးတစ်လုံးမှာဂိုင်900ရှိတယ်ဆိုတော့ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အရှိကြီးလေတကယ်တော့ခိုင်900မရှိပါဘူးတလက်တက်တလက်တက်တလက်တက်စာများတော့ဂုံကလေးတွေကိုကြစ်ပြီးဆက်ထားတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒီအဲအချီလုံးကတကယ်တော့ခိုင်900ရှိနေတာဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟုတ်ဘူးအတူစားလေးတွေတလက်တက်တလက်တက်များတော့ဂုံစားလေးတွေကိုကြစ်ပြီးတော့ဆက်ထားတာမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: ဟုတ်ကဲ့နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တတွေ့လည်းပဲဒီအသက်40 50 60 နဲ့ပြောပြမယ်လို့အဲ့လောက်မရှိပါဘူးတစိစာတစိစာတစိစာများလေးတွေဆက်ထားတာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒါလိုပါလေကြီးစံအံ့ဩစရာကြီးပဲကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်နော်မွန်တကမောင်းသွားတယ်ဘယ်မွန်တကဘယ်လောက်ဖြီးပေါက်တယ်လဲဟိမိုင်50ဆိုတော့နော်တကယ်တော့မိုင်50ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတလဝါစာမျှပဲရောက်တယ်။မတော်ကဖတ်ပါလို့ရှိရင်လမ်းတစ်လျှောက်တော့ဘင်းရကြီးထင်းထင်းကြီးတော့ထင်းနေမှာပေါ့။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: သို့တော့ဘင်းရကြီးအဲ့လောက်ရှိတာဟုတ်ကလား ။မရှိပါဘူး။တလဝါစာဘင်းလေးဘင်းရထားလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဘင်းအောင်ပါတလဝါစာတလဝါစာလေးခုသာပဲရှိမှာမဟုတ်လ
1: ား
0: ။မှန်ပါဗျာ။အင်းအဲ့ဒီတလဝါစာတလဝါစာမျှောက်လာတော့မြေကလေးတွေဆက်ထားတာ။မှန
1: ်
0: ပါ။ဆက်ထားပြီးတော့မိုင်50ရောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လား။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: တကယ်တော့မိန်50မဟုတ်ပါဘူးတလဲဝါစာမျှသာသူရောက်တာတခါသွားရင်တလဲဝါစာတခါသွားရင်တလဲဝါစာဘင်းအောင်မှရှိတဲ့မြေကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါပြောတာဧကနိမိပတိလီနာရထဇကံဝါဝုတတိဆိုတာတလဲဝါစာဘီယာမျှသာသူခီးရောက်တာပါလို့တလောက်ဟာပါလို့ဆက်ထားတာမိန်50ဆိုတာကဆက်ထားတာအခုဘုန်းကြီးတို့တတွေ40 50 60ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်း60 90ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဆက်ထားတာဘာတွေကိုဆက်ထားတော့တစိ့စာမြတစိ့စာမြဆက်ထားတာကိုယ့်အသက်ကဘယ်လောက်ရှိတော့တစိ့စာမြပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဆက်ထားလို့တည်း50 60 90 80ဖြစ်နေတာဟင်းကြောက်စရာကြီးပဲအဲ့ဒါတော့အဖြစ်အပျက်မြန်ပါတယ်ဒီလိုပြောတာတတန်တို့တို့တို့ပဲတစိ့စာပဲတတန်ရှိရှိတို့ပဲတစိ့စာပဲဟုတ်တယ်လူတည်းတတန်ဘလောက်ရှိရှိတစိ့စာလူတည်းတဲ့နတ်တတရားပိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဒါပေမဲ့သူလည်းတစိ့စာပဲဟုတ်ကဲ့လားတာဝတိသာနာတို့ရဲ့တတန်ဆိုရင်စစ်စံတစိ့စာပဲမဟုတ်လားသုံးတိ6တန်းတင်ချာမှန်တတန်ဝဒိန်သာတာဝတိနာတက်ဒီလူပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း3ကြေနဲ့6တန်းသူအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: မှန်ပါဗျာမဲဒါကအပြောပဲတကယ်တော့ဆက်ထားတာရှိတာကတော့တစိ့စာပဲဟိုအာယူပါပြမာကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်နေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏအာယူပါပြမာကြီးတွေဆိုရင်ကဘာပေါင်း7,400အသက်ရှိတာမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာကဘာပေါင်း7,400အသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဘယ်တော့ပဲပြောပြော7,400ဆိုပေမဲ့လူတကယ်အသက်ရှိတာကတော့တစိ့စာနာဒီတစိ့စာပြီးတစိ့စာနောက်တစိ့စာပြီးနောက်တစိ့စာနောက်တစိ့စာပြီးနောက်တစိ့စာဒါလေးကိုဆက်ထားတာဟင်းတကယ်တော့ရှေးရှေးတူတူသူတို့ရဲ့တတန်းအလုံးလူတွေရဲ့တတန်းဟာတစိ့စာနာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တဲ့စုံလာတိတိသာတာနိကပ္ပံဒိဋ္ဌံတိရေမရူဆိုတာလေကဘာပေါင်း7,400ဆိုတာအပြောပဲတကယ်တော့တစိ့စာမျှပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလိုပါတဲ့စိတ်ရဲ့တဏှာစိတ်ရဲ့တဏှာလည်းအင်မတန်မြန်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှိနေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ် အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိရမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့သိတည်နေတာကိုစိတ်ဓာနုပတနာဟုတ်ကဲ့နော်အရာဝတ္ထုတရားခိုင်မြဲရဲ့လားမခိုင်မမြဲဘူးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ဟုတ်ကဲ့နော်ပျောက်သွားတဲ့ဟိုဗရဏသိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားတမ္မူတိမရဏပန္တတိမရဏခဏိကမရဏသိခြင်း၃မျိုးရှိတယ်လေပထမတစ်မျိုးကသံမုတိမရဏသမုတ်ပြီးတော့ဒါသိတယ်လို့ပျက်စီးတယ်လို့သမုတ်တာလေနောက်တစ်ခုကသံတတိမရဏအစဉ်ပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတာကိုသိတယ်ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကခဏိကမရဏခဏချင်းခဏချင်းခဏချင်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒီလိုနေတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဇွန်ကလေးကျိုးသွားတယ်ကျိုးတာလည်းသိတာပေါ့သစ်ပင်ကြီးလဲသွားတယ်ကောက်ပင်ကြီးညှိုးသွားပြီပန်းမင်းလေးတွေတောင်ခြောက်သွားပေါ့ပစိုးပြဲသွားတယ်လုံကြီးကွဲသွားတယ်ဒါတရားလည်းသိတာမဟုတ်လားသိတာပဲအဲ့ဒါကျတော့သမုတ်ထားတာသံမုတိမရဏဘယ်လိုတက်တော့ဥကွဲတယ်ပစိုးပြဲတယ်ဇွန်ကျိုးတယ်ဒီလိုဟာလေးတွေလေသံမုတိမရဏသိတယ်လို့သမုတ်ထားလေသိတာပါပဲသူလည်းပြည့်စည်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတန်တတိမရဏအစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာခုတကကြီးတွေတုံမကြီးတွေထိုင်းနေရကညောင်းတို့ထားကျင်တာပေါ့ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ထိုင်းနေတဲ့အစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာသိသွားတာပေါ့တခါရရတာကြာပြန်တော့ထိုင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းချလိုက်ကြရောအဲ့ဒါလည်းပဲဒီရနေတဲ့အစဉ်ဟာသိသွားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့တန်တတိမရဏဘာတဲ့တို့အဲ့နှစ်မျိုးရှိပြီပေါ့နော်ပထမကတန်မှုတိမရဏဒုတိယကတန်တတိမရဏအစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာနော်နောက်တစ်ခုကြတော့ခဏိကမရဏဘယ်လိုတော့ခဏိကမရဏဟိုတစ်ခဏအတွင်းမှာကိုပဲမရဏပျက်စီးသွားတာဖြစ်လိုက်ပြန်လဲဖြစ်လိုက်ပြန်လဲဖြစ်လိုက်ပြန်လဲခဏိကမရဏမရဏပဲနှစ်မျိုးတော့ပထမကတန်မှုတိမရဏဒုတိယကတန်တတိမရဏတတိယကခဏိကမရဏအဲ့ဒီမရဏ၃မျိုးတွင်ဘုန်းကြီးတို့ခုသိရမှာခဏိကမရဏဗါတဲ့တော့
1: ခဏိကမရ
0: ဏတခဏအတွင်းမှာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာသိကုန်ကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုမြင်ရမှာတဲ့ဟေးအဲ့ဒါမှဝိပဿနာတဲ့တခဏအတွင်းမှာကိုဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပြောင်းလဲထွက်လိုက်ရုပ်တမအနန္တမတွေနော်အဲ့ဒါခဏအတွင်းသိကြတာဆိုတော့ခဏိကမရဏဟုတ်ကဲ့လားအေးဒီဥစ္စာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တန်တာမှာစိတ်တွေကိုကြည့်ရအောင်စိတ်တွေ89ပါတခုရ90ရှိပြီမယ်လို့ရှိသမျှအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံပြောတာအဲ့ဒါတည်းအသာထားလိုက်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာဌာနနဲ့ပြောမယ်စိတ်တွေဖြစ်နိုင်တာမျက်စိကလည်းစိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်နားကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှာခေါင်းကလည
1: ်
0: းရှာကလည
1: ်း
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည
1: ်
0: းမနှောကလည်းစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဌာနဘယ်နှဌာနတော့6ဌာနဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဌာနဘယ်နှဌာနတော့ဘယ်သူတွေတော့ဆိုတော့မျက်စိကလည်းဖြစ်နေတယ်မြင်စိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားနားကလည်းဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဒါပါတော့ကြာစိတ်နှာခေါင်းကတော့ဖြစ်ဘူးလားဘာစိတ်တဲ့တော့နာစိတ်ရှာကတော့ဖြစ်ဘူးလားဘာတဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့မဖြစ်ဘူးလားဘာစိတ်တဲ့တော့ဖြစ်ကြည့်စေရန်အကောင်းစိတ်အတူတူပေါ့နော်မနှောကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘာစိတ်တို့ပြတော့ကြံစည်စိတ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ဖြစ်ကြည့်စေကြံတွေးစိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဌာနမဟုတ်လားဘယ်နှဌာနတော့6ဌာနအတိသဘောတရားစိတ်ကလေးတွေလေမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဌာနပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာမျက်စိတို့မြင်စိတ်တို့ကြားစိတ်တို့နံစိတ်တို့စားစိတ်တို့တွေ့ချီစိတ်တို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဘိုက်ထဲဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိုက်ထဲရဲ့ပြင်ဘက်မဟုတ်လားအဖြစ်ပြင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရနာကောင်းစိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဘိုက်ထဲမဟုတ်ပါဘူးအပြင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမဟုတ်လားအပြင်စိတ်ဘယ်နှမျိုးတော့ဘယ်သူတွေတော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရ ြားနာကောင်းစိတ်တွေးတော်ကြံစီစိတ်ဟုတ်ကဲ့နော်အတူတူပဲတွေးထီစိတ်နဲ့အနာကောင်းစိတ်နဲ့အတူတူပဲနော်ဟောဝင်တဲ့ကြာတော့မနောစာစိတ်ပဲမတိစိတ်နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတခါတလေလောဘစိတ်တခါတလေဒေါသစိတ်တခါတလေမောဟစိတ်တခါတလေအာလောဘစိတ်တခါတလေတွေးအမောဟစိတ်တခါတလေတွေးတော့ကြံစီစိတ်လို့မဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးတော့6မျိုးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အာလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်တွေးတော့ကြံစီစိတ်အမောဟဆိုတာဉာဏ်ပညာလေသူကရှုရမှာဒါအရှုခံတရားတွေပြောနေတာနော်အဲ့တော့အမောဟဆိုတဲ့ဥစ္စာမထက်နဲ့သူ့နေရာမှာထက်မယ်နော်တွေးတော်ကြံစီစိတ်သူကတော့ဟာတရားမှာဖြစ်တာဆိုတော့ဗိုက်တဲ့ဖြစ်တာပေါ့အတွေ့မှာဖြစ်တဲ့စိတ်မဟုတ်လားဘယ်နှမျိုး6မျိုးအပြင်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်က5မျိုးအတွေ့မှာဖြစ်တဲ့စိတ်က6မျိုး5မျိုး6မျိုးဆိုရင်7မျိုးသူတို့တရားအမြဲဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတခါတရားမှာဖြစ်တာပြုံမှခန္ဓာနဲ့အတိုက်အတိုက်ကျုံမှမဟုတ်လားအေးအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့တခါတရားမှာလာတဲ့ဧည့်တယ်နဲ့တူတာပေါ့ဒါဖြင့်ဧည့်တဲ့စိတ်တွေပေါ့အပြင်ပေါ်တာလားအပြင်ပေါ်တာလားအပြင်ဧည့်တဲ့စိတ်ပေါ့ဘယ်နှယောက်တုံး5ယောက်ဘယ်သူတွေတုံးမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ญาณာကောင်းစိတ်အပြင်မှာပေါ်တဲ့ဧည့်တဲ့တွေမဟုတ်လားအပြင်ဧည့်တဲ့စိတ်ဘယ်နှယောက်5ယောက်အတွင်မှာပေါ်တာဘယ်နှယောက်6ဘယ်သူတုံးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်တွေးတော့ကြံစီစိတ်ဒါဝင်းနဲ့ပေါ်တာမဟုတ်လားအမြဲပေါ်တာလားတခါတရံမလားဒီလိုဆိုရင်တခါတရံမလားတတ်တဲ့ဧည့်တယ်နဲ့တူတာပေါ့ဟောအော်အော်အဲ့လိုကိုဧည့်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အတွင်းမှာပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်နော်ဘယ်နှယောက်တုံးဩ6ယောက်အတွင်းအပြင်မှာပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်က5ယောက်အတွင်းမှာပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်က6ယောက်5ယောက်6ယောက်7ယောက်နောက်ရှိသေးတဲ့အိန္ဒယ်စိတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်လေအင်းတဲ့စိတ်ကတော့ဝင်လေထွက်လေဝင်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့လေလေပြင်မကလေတွေဝင်အောင်နည်းနည်းအထုတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဗိုက်ထက်ရောက်နေတဲ့စိတ်တွေပြင်မပြန်ထွက်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဝင်စိတ်ထွက်စိတ်အတူတူပါတော့လေအင်းအဲ့ဒါကတော့အမြဲတမ်းတသေးသေးနဲ့တပြင်းပြင်းနဲ့ရှူနေတာဆိုတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်အိမ်မှာအမြဲနဲ့နေတဲ့သူလို့ပေါ့အိမ်မှာအမြဲနေတဲ့သူလို့ရှိတော့မလို့အိမ်တဲ့စိတ်ဘယ်နှယောက်တုံးဘာတုံးဆိုတော့ဝင်လေစိတ်ထွက်လေစိတ်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဘယ်နှမျိုးတုံးဒါဖြင့်အပြင်ဧည့်တဲ့5ယောက်အတွင်းဧည့်တဲ့6ယောက်အိမ်တဲ့2ယောက်အားလုံးဘယ်နှယောက်တုံး73ယောက်သူတို့ဟာအရှုခံတရားတွေပေါ့ရှုရမယ်ဒီ73ယောက်ထဲเออတယောက်ယောက်ပေါ်တဲ့သူကိုသာရှုဘသူပေါ်ပေါ်ပေါ်ရာကိုရှုရှုတယ်ဆိုတာကြည်တာမဟုတ်လားဘသူနဲ့ကြည်မလို့ဉာဏ်နဲ့ကြည်ပဲခါတိုင်းကြည်တဲ့ဉာဏ်က5ပါမဟုတ်လားစစကြဲမက်ကင်5ပါသူနဲ့ကြည်တာမဟုတ်လားနောက်တော့10ပါဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရှုခံကဘယ်နှမျိုးတုံး73မျိုးအပြင်ဧည့်တဲ့5မျိုးအတွင်းဧည့်တဲ့6ယောက်အိမ်တဲ့2ယောက်အားလုံးဘယ်လောက်တုံးသတ်တော့ရောက်စိတ်တယ်မဟုတ်လားရောက်ဒီပါလေဆိုတော့ပုပ်ကူလူလူပါလူလူပေါ့နော်ဟုတ်တယ်စိတ်73မျိုးပေါ့နော်73မျိုးတဲ့ကပေါ်ရတာရှုအိမ်တဲ့ကအသာသာသူများတွေတင်ရရင်တင်ရတဲ့သူတွေရှုဘယ်သူမှမတင်ရတော့ဘူးဆိုရင်အိမ်တဲ့ကိုပဲဂျန်ကလှဲ့ပြီးရှုပေါ့နော်သူတို့လေးတွေကငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်အဲ့ဒါကိုညံနဲ့တိပြရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုရှုတယ်ပြောတာပါဒီလိုဆိုတော့ဘယ်စိတ်မှငြိမ့်တာရှိတော့ဘယ်စိတ်မှမရှိဘူးစိတ်တွေအားလုံးနေရပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒီပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဩဒီတရားတွေကိုကြည့်နေတယ်ပေါ်လာတာကဖြစ်တာပျောက်ကုန်တာကပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာအဲ့ဒါမြင်ပဲဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးစင့်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဒါစင်လို့တော့ဝိသိကိစ္စပါရောပါတာပေါ့ဟောဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စရောပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမဟုတ်လားဩဩဩဒီလိုတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်စားဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လွယ်လွယ်လေးပဲဝ วิปัตนาชุเลยสรอกแค่ตอกแค่แค่แค่ละหลุเป้ห่มมะแลกูตันนามาผิดนี่แหละสิกกะลีติบ้อล่ะดากูตีไล่เปี่ยวตวาดากูตีไล่ดาเป้หมอล่ะตีเสียสิกกะแล73မျိုးเป้แจ่ยาชุเป้ป้อล่ะยาชุมาบ่ครับกูก็ป้อกันน่ะกูอ่ะกาคุ้นตันดีเด้สรุษิงจ้าใสบ่ชุล่ะนาสรเด้นักคลองเนี่ยอมวยหนูนี่อ่ะนาอิยงหมอล่ะกูก็ป้อเนี่ยกาคุ้นตันกะลีกะไต่ตัดหมอล่ะนาอิยงเนี่ยตันเนี่ยนาอิยงเนี่ยนานะสนอบาไสปอจาไสปอนาอจิยุจีได้จาเยล่ะครูก็อตันจีได้ก็จาเยล่ะนะคู่ป้องมามานาอจิยุก็แลยุอตันก็แลยุยุนี่สาติเยล่ะไม่ติปูตรุยะก็ไม่ติบาปูดาแมตรุจินกั่วเป็ดไส่เป็ดหมอล่ะตรุจินส่งยะได้คาจะบาไสปอไอ้จาไสที่ชุมาอ๋อๆไอ้จาไสจะรยุล่ะนั่นล่ะนาอัจฉิยุคก็တော့ยุคอตันก็แลยุคกูไอ้ยุคที่ชุบบ่เข้าได้อูเนาะนันกูชุบบ่ดีกระดิเปียวน่ะหมอล่ะเอ้ตรุนกูส่งยิงจังบ่อลาตาก็จาใสบ่อสุดะอตันจาดาหมอล่ะจาใสไอ้จาอุษานี่บ่อกันน่ะสุดะผิดบ่อลาล่ะแลนอกกันนี่จันได้จี้ได้ตีได้พี่รออะกูไม่ฉิได้ล่ะจี้อะกูတော့เปี่ยวตาได้ไอ้เปี่ยวตาเล็กกูแลญันนอกกันนี่พี่รอจี้ไล่ป่ะสุดะไม่ฉิบูโลตีได้หมอล่ะအဲ့ဒါလေးကိုတိနေအောင်ပဲပေါ်လာတာလည်းတိပျောက်တာကိုလည်းတိတယ်တိနေတာကလေးကဘာတစ္စာမေကအတ္တစ္စာနောက်ကတိနေတာပေါ်လာတာလည်းတိပါတယ်ပျောက်သွားတာလည်းတိပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးကိုနာမည်ပေးရင်ဘာတစ္စာဘုရားကပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်နေပေါ်လာတာရောပျောက်သွားတာရောအဲ့ဒီသဘောလေးကသူ့သဘောလေးကဘာတစ္စာဒုက္ခအတ္တစ္စာပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဆိုတာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မဟုတ်လားသူ့သဘောနာမည်ပေးလို့ရှိရင်ဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာအဲ့ဒါကိုတိနေတဲ့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္စာဩတစ္စာကလက်စာတတ်တော့ခန္ဓာထဲမှာပေါ့နော်ကိုတော့ကတော့စာအုပ်ထဲလို့အောက်မိတာနော်စာအုပ်ကမှတ်တမ်းပဲတကယ်လက်တွေ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စစ်တော့ခန္ဓာထဲမှာရှိတာဟုတ်ကြတယ်မဟုတ်လားအနံလေးပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ကိုတိတာမဟုတ်လားပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ခေးကဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာတိတာကလေးကဘာတစ္စာမေကတစ္စာဆိုတဲ့အတိလေးကနောက်ကတတိပိတိပိတတိပိတတိထပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောတတ္တိယကကလောဘတဏ္ဏလာလို့ရရဲ့လားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဟတ္တယဝုတ္တပေါ်မှာနေရာမှမအားပဲနဲ့တဏ္ဏလာရတတ်ပါမလားတဏ္ဏမရရင်ဥပါဒံလည်းမရဘူးဥပါဒံမရရင်ကာမဘဝလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီ၃မျိုးကအကြောင်းတရားတွေမဟုတ်လားပါတစ္စာသမှုတရားအတ္တစ္စာသမှုတရားတစ္စာတွေမပေါ်တော့ပဲငုံတို့ကွယ်ပြောက်ဒိကုံရတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြစ်ပြက်တွေကပါတစ္စာအဲ့ဒါကိုသိနေတဲ့ညာကပါတစ္စာငုံတို့ကွယ်ပြောက်ဒိကုံရတာကပါတစ္စာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ပဲအကျိုးတရားတွေကိုလာအောင်မလားနောင်လာမဲ့ခန္ဓာပဲလေခန္ဓာ၅ပါးတို့အဲ့ဒါတွေလာသေးရဲ့လားခန္ဓာငါးပါးကဒုက္ခသစ္စာတွေမဟုတ်လား။နောင်ခန္ဓာတွေလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေမဟုတ်လား။မလာဘူးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့။နောင်ခန္ဓာတွေမလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့တခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နိရောဓ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။နိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါပြောတာဖြစ်ပျက်တွေကဘာသစ္စာ။အဲ့ဒါကိုတိတိနေတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာ။ဟုတ်တယ်နော်။ကကတစ္စာငုတ်တို့ကွယ်ပြောက်သေးကုန်ရတာကဘာတစ္စာနောင်ခန္ဓာတွေမလာရတာကဘာတစ္စာအဲ့ဒါလို့ညွန်ကြတဲ့အတိုင်းလိုက်တာပြီးတော့ရှုပွားလို့ရှင်တော့တစ္စာတစ်ချက်လုံးခန္ဓာမှာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်ဖို့ကိုအရေးကြီးတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဒါကိုညွန်ကြတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းကိုယ်စီကိုယ်ငါဒီတိုင်းဆိုရင်မခက်ပါဘူးဒီပင်ပစ္စည်းလည်းပဲဈေးထဲထပ်ပြီးတော့ဝယ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒါအလုတ်လုတ်ကြတာမဟုတ်လားစိတ်တွေအမျိုးမျိုးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့ပေါ်ပျောက်ကုန်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပျောက်ကုန်နဲ့ဒါလေးတွေကိုနောက်ကနေဉာဏ်နဲ့သိအောင်မဲ့မဟုတ်လားဒါဝိပဿနာဖြစ်တာပေါ့ဘု து ကိုရှုတာတော့စိတ်ကိုရှုတယ်ပြောတာတော့စိတ်ကိုရှုတယ်လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကိုရှုတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုတာပါတယ်စိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုတယ်အဲ့လိုပေါ့လားအေး အဲ့ဒီဒီအားဖြင့်လည်းပဲလူလားအပ်တဲ့တရားတူကိုရနိုင်ပါတယ
1: ်။
0: ဒါစိတ်တဏှုပဒနာမဟုတ်လား
1: ။
0: အေးဒါကြောင့်မို့လို့လွယ်လွယ်ပါပဲကိုယ်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်တွေရဲ့အဖြစ်ပြအပြောင်းအလဲကိုသိနေခြင်းအပြင်လူလာအပ်တဲ့တရားတူကိုရနိုင်တယ်။အဲ့လိုရနိုင်တော့အားလုံးတရားဓမ္မတို့လည်းလွယ်လွယ်ဖြစ်တဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖြင့်စိတ်ကိုရှိကိုကြီးကိုငါတရားတူရနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို့
2: 84ခုနှစ်ပြသူလာပြီကျော်ခုနှစ်ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်ကြာသပတေးနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ဓမ္မရုစီမထေရဤအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဓမ္မရုစီဓမ္မရုစီယထေရအပါဒနာပါဠိစာပေမှာပါဠိစာပေမှာအပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုပါရှိအပဋ္ဌာနာဆိုတာအတိတ်ဘဝကဘလို့ကျင့်ကြံအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝဆက်လမ်းဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ချွတ်တန်းဝင်နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကိုယ်တိုင်သူဘယ်ဘဝကဘယ်ဘဝကဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးပြောပြတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုဂါထာပန္ဒနဲ့ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ကျမ်းတွေပေါ့ဥပမာမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါခပြာကျမ်းလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ခပြာဖွဲ့ထားရှေးစပီးယားခပြာတို့လို့ဒီအပဒနာဆိုတဲ့ကျမ်းကသူဘယ်တော့ကဖေဖျားလက်ထက်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ဘယ်ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဘွားကနေပြီးဘလို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အခုဘွားမှသူယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပဒါနာအဲ့ဒီအပဒါနာဟာဖယားတွေလည်းပါတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓတွေလည်းပါတယ်ယဟန္တာထေရအမျိုးသားယဟန္တာတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးယဟန္တာတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးယန္တာရဲ့အကြောင်းကြတော့ထေရီအပဒါနာလို့ခေါ်တယ်။အမျိုးသားတွေကြတော့ထေရပဒါနာအပဒါနာအပဒါနာဆိုတာအတိတ်ဘဝကကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြဆိုလိုတာသူတို့ဘာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးပြန်ပြောတယ်။ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအပဒါနာတွေကမှတချို့ကတူတူလေးအကြောင်းအရာတွေကတချို့ကြတော့တော်တော်ရှည်တယ်အခုဒီကနေ့ညဓမ္မရုစီယထေရအပဒါနာဓမ္မရုစီမထေရရဲ့ပါရမီဖြစ်ခြင်းငယ်မှုပေါ့နော်ဓမ္မရုစီမထေရရဲ့ပါရမီကုသိုလ်အကြောင်းပြောမှဖြစ်တယ်ပေါ့အရင်တော့လည်းဒီတရားကိုခေါ်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဌိနာမဲနဲ့ဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတကယ်မိတ်ဆွေကြီးတွေဟာအမေရဲထဲမှာနဘဝပဲကျုံရတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တာအဲ့တော့နော်ဒါသူဆက်သူဆက်တန်းကခက်ဆန်းနေပေါ့နော်ဓမ္မရုစီကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါမှာသူကဓမ္မရုစီနဲ့ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးမှတိယာနာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့သူဇလန်ကဘယ်ဟာဆလာတာတော့ဆိုသူပြန်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအတိုင်းပဲ။ဟိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေက ဇလန်းနေကသူပြန်ပြောတဲ့အတိုင်းခပြာနဲ့ရေးထားတာပေါ့နော်ခပြာနဲ့ရေးထားတာအဲ့ဒါကိုဇမလို့ရှင်းပြဗဒ္ဓမဟိုဇလန်းလေးကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဇလန်းလေးကကောင်းတယ်သူစပြောတာ

0: ဒီတိကနေကဘာကစားပြီးနောက်အတိုင်းတာမရှိတော့အောင်ကြာညောင်းတဲ့ကဘာမှာတဲ့ဒီသူပေတာယသိဟာဘုရားတဆူဖြစ်လိမ့်မယ်အပရိပိဣတောကပိအယံဘုဒ္ဓောပွေတတိဒီသူပေတာယသိလေးဟာအလွန်ကြာညောင်းအတိုင်းတာမသိရတော့အောင်ကြာညောင်းတဲ့ကဘာတွေလွန်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားတဆူဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီဘာလေးသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလို့ဖော်ပြမထားဘဲနဲ့အပရိမေယိကပ်ပေလို့သုံးတာနော်ဒါအတိတ်ပဲအဲ့တော့လေးသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလို့ရင်ပေါ့အတိုင်းတာကတ္တမရှိတော့အောင်ကြာညောင်းတဲ့ကဘာတွေနောက်မှာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအတိအကျအဒီနာမရည်နေတကွာဗျာဒိတ်ပေတော့ကပေးခဲ့တယ်ဣမတစနိကမာတာမာယာနာမဘဝိတ္တိဘုရားဖြစ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့မဲတော်ကမာယာလို့မိရလိမ့်မယ်ပိတာတုတ်တော်နောနာမအယံဟိတတိခောရမောခမည်းတော်ကတော့သုတ်တော်ရဏဖြစ်ပြီးဒီအလောင်းလျာပုဂ္ဂိုလ်ယတိသူမိတာယတိကတော့ခောရမလို့အမည်ထင်ရှားတဲ့ဖျားဖြစ်လိုက်မယ်ဒါဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိပေးဖို့ကိုပြောပြနေတာနော်ပဒါနံပဒဟိတဝါနကတ္တဝါဒုက္ခရကာရိကံဒုက္ခရကာရိကာသာလုံးကိုခက်ခဲပင်မပြီးလုံးနိုင်ဖို့အလွန်ခက်တယ်ဒုဆိုတာခက်ခဲရင်ကရကလောက်ရခက်ခဲရင်ရင်ချိုးပါအထောက်ရတဲ့အလုပ်တော့ဒုက္ကရစရိယာလို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခစရိယာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ကရစရိယာလို့ပြောတာနော်ဒုက္ကရဆိုတာလူတိုင်းလုံးဖို့အတ္တမခဲနေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးခက်ခဲတဲ့အလုံးတစ်ခုကိုလုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဒါနံပရိတဝါတရားထုတ်တယ်ကတ္တဝါဒုက္ခရကာရိကံဒီသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရဖို့မောမနာမသေးဆိုတဲ့ဘဝအဆုံးသက်ကိုတွေးရှိဖို့အတွက်အလုံးခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အလုံးတွေကိုလုတ်အဲ့ဒီလုတ်ပြီးတော့ပဋ္ဌာနာပဒဟိတဝါတကယ်ကိုကမ္မထာနီးစနစ်နဲ့ချိုးပန်းအထုတ်ခဲ့တယ်တဲ့အထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအတ္တထမူလေသဗ္ဗုဒ္ဓောဘုဆိတ်တတိမယသောထင်ရှားကြော့ကြားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာညောင်ဗုဒ္ဓဟိဖြင့်ရင်းမာတဲ့ကိုယ်တိုင်တရားကိုသိတဲ့သူများဟောလို့သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ချင်းသုံးပြီးကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းစဉ်နဲ့တရားတော်မှာချင်းသုံးလို့ဖျားဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်အသိဉာဏ်ဤရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့နော်ကဘာဘုံများစွာကြော်လင့်တဲ့အခါမှာဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်မေရောကမာယာခမီးရောကသုတ်တော်ရဏသူကိုယ်တိုင်ကတော့ခေါ်ရမအဲ့ဒီကိုအမခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့ညောင်ဗုဒ္ဓဟိပင်ရင်းမှာသူဟာဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်အသိဉာဏ်ရရှိလာလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပေါ်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်ဥပတိတ်သောကောလိတောစာအခဟိတန္တိတာဝကအမျိုးသားတပည့်တွေထဲမှာတဲ့ဥပတိတ်တနဲ့ကောလိတာတို့ကထိတ်တန်းတပည့်နှစ်ဦးဖြစ်နေမယ်သူတို့ကထည့်ပြီးတော့ကြားလေးပေးတာဥပတိတ်တဆိုတာငယ်နာမည်နဲ့ပြောတာသာသနာတော်ရောက်တဲ့အခါယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယုသိလေးစားတဲ့အနေနဲ့သာရိပုတ္တာမိခင်ရဲ့နာမည်နဲ့သာရိရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခေါ်ကြတာဥပတိတ်သဆိုရင်နာမည်နဲ့မခေါ်ပဲနဲ့အမေနာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော် ตาริยะตาจีพม่าพี่มาแล้วกูขอละดิเอ่อพุทธจีรู้พุทธไงรู้เอลุขอจักอ่ะไม่ชื่อขอตะชุแต่แม้ไม่ขอรอกูดิกูตาจีดิเอลุขอละดิชื่อจักเนาะเออแล้วโหลเวตาริยะตาร่อยีรู้สุบิ๊ดตาริพุทธะเสร็จนามเนี่ยขอได้กอลิตะสว่าแล้วตู้เยอမျိုးหน่วยก็ปอกกลาดะလူနာမည်ကကောလိတကောလိတဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သာသနာတော်မှာမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာပေါကလာနာလို့နာမည်အနွယ်အမည်နဲ့နာမည်ပေးအဲဒီနှစ်ပါးကတော့ထိတ်တန်းတပြည့်နှစ်ပါးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အာနန္ဒောနာမနာမေနဥပတ်ထိတ်တိမန်စီနာဒီသူမိရာယသိဖရာဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့အနန္တအပြည့်ရှိတဲ့ရဟန်းတော်ကသူ့ကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးလိမ့်မယ်အလုံးကြွေးပေါ့အလုံးကြွေးဆိုတာအနိကပုจิဝငယ်ပြုတယ်အလုံးသူ့ရဲ့ဝေယဝိစာလေးစီစဉ်ပေးတယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင် PSO လို့ခေါ်မှတ်မှာတယ်နော်အနိကတော့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရသော်ဗျာရဲ့ PSO ပေါ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်တဲ့။နောက်ခေမာဥပ္ပလဝဏ္ဏသအက္ခဟိတန္တိတာဝိကအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတပည့်မာတွေကတော့ခေမာနဲ့ဥပ္ပလဝဏ္ဏတို့ကထိတ်တန်းတပည့်မာတွေဖြစ်နေတယ်။အမျိုးသမီးတွေကလည်းပဲထိတ်တန်းရောက်တာလေရှင်။ရှင်သာရိပုတ္တရာလူကခေမာထေရီရှင်မောကလန်လူကဥပ္ပလဝန္နာပညာရမဣတရေရတယ်တကောရမဣတရေရတယ်တော့ဘိက္ခုနီမနှုတ်ဟာလက်ဝဲရလက်ရရနဲ့လက်ဝဲရအစွမ်းတတိထူချားတဲ့အမျိုးသမီးတပည့်မာလေးဖြစ်နေမယ်ဒါကယဟန်တော်အတိုင်းဝဲမှာအမျိုးသားယဟန်တော်မျိုးသမီးယဟန်တော်သူတို့ထဲမှာထိတ်တန်းတပြည့်နှုတ်ရှိတယ်။ဒါတွေကတကယ်အဖွဲစီကြီးတက်မှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ထူချွန်ပြီးတော့ထိတ်တန်းအားကိုးရဆုံးပုံပေါ်တယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ hierarchy လို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်။အကြီးချင်းရနမစင်ထား။အကြီးချင်းရမတူကြဘူးလေ။ဟုတ်။အကြီးချင်းရဆိုင်းအမြင့်မားဆုံးပုံပေါ်တယ်။နောက်တကလူဝကြောင်နေတဲ့ကလည်းပဲရွေးချယ်ထားတာရှင်ဒါရီကသူ့အတူဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်စုပံပြီးတော့ဖြစ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကဖြားရိတ်ပေးတဲ့ထဲမှာတခါတည်းအတိအကျထည့်ပြောစိတ်တော်အာလဝကောစေဝအက္ခံဟိတံတုပါတကာဥပတကာဆိုတာရှရဏသုံးပါးကိုစီကတ်တဲ့ဘုရားဘာသာလူဝကြောင်လူလောကပဲကဒီကနေ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ခေါ်တယ်။ဖယားလက်ထက်ကတော့ဥပတကဥပတိကလို့ပဲခေါ်တယ်။အတုံးနှုတ်ညမတူဥပတကဥပတကဆိုတာယသောဘုရားထံဖယားရဲ့တပည့်အမျိုးသားလို့ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့။စိတ်ကတ်ကိုယ်ဝယ်တဲ့တပည့်မျိုးသား။အဲ့ဒါမဲ့စိတ်ဓာတ်သူချွဲနဲ့ဟထအာလဝကဟထကာလဝကမင်းသားတို့ဟာထက်တန်းသားနှုတ်ဖြစ်နေပဲအဲ့ဒါမဲ့သူတို့ကအထူးချုပ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ခௌစုတ်တရနန္ဒမာတာအကဟိတန္တုပါတိကာအမျိုးသမီးဥပတိကာမတွေတဲကခௌစုတ်တရနဲ့နန္ဒမာတာဆိုတဲ့ဥပတိကာမတွေကထိတ်တန်းတပြည့်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလွန်ထက်မြက်ကြတယ်တရားခုလုတ္တရာကပညာအမတမထက်မြက်တယ်အခုဒီကနေ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာဣတိဥပါဠိတော်ဆိုအဲ့ဒီခௌရသိက္ခာဟိုတဲ့ပေါ့ခௌတက်ကနိကေထဲမှာဣတိဥပါဠိတော်ဟာခௌစုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားစီတရားနာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့သုတ်တန်နေတာတယ်နော်ဣတိဥပါဠိတော်လို့ခေါ်တယ်ဣတိဥတ္တကဖျားတိလို့ဟောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ तू อ่ะဘာလို့ तू ပြန်ဟောတာတော့ဆိုတော့ကောသမိရဲ့နန်းတော်မှာ နန်းရဘိဗျာ၃ခုရှိတယ်။နန်းရဘိဗျာတွေကအပြင်ထွက်ခွင့်သိပ်ရှိကြအောင်နော်။ဖခင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှအဲ့တော့ကြောင်းသွားပြီးတော့တရားနာဖို့ဆိုတာသူတို့မလွယ်ဘူး။မလွယ်တော့အာမဝတိမှုရှိတဲ့အာမဝတိဘိဗျာရဲ့ခြံရာအမျိုးသမီး900တို့ကဖခင်ကိုအမတမကြည်ညိုကြတယ်။တရားလည်းပဲအမတမလိုက်စားကြတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုယူပြီးတော့စကားရရတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့အမျိုးသမီးကဒေါ်ဥဒ္ဒရာခါလီနည်းနည်းကုန်းနေလို့ခုံးစုတ်တရာလို့ခေါ်တာခုံးစာဆိုတာခါကုန်းတာခါလီနည်းနည်းကုန်းနေလို့ဒါပေမဲ့သူကအမတမသွက်လက်တယ်အမတမထက်မြက်တယ်ညာကောင်းတယ်သူ့ကိုဖခင်เจ้าကိုလွတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်တရားဟောတာတွေကိုနာယူခိုင်းတယ်နာယူပြီးသူကပြန်ဟောပြအဲ့ဒါကိုဣတိဟုတ်တကပါဠိလို့ဆိုပြီးတော့မှတ်တတ်တင်ထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခုံးစုတ်တရာဟာပညာဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။နန္ဒမတာဥပတိကပါဆိုတာဝေလူကန္နကိမြို့မှာနေတာ။သူကအစွမ်းတကူချီမားတယ်ပေါ့။နတ်တိနဲ့တောင်စကားပြောနိုင်လောက်အောင်သူကစွမ်းရင်တတိရှိတယ်။သူဇလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပါရယနာဝက်ခါထာလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အမတ္တမ၄နှစ်တဲ့သုတ်တန်ခါထာလေးကိုသူကအလွတ်ရညခါတော့ဘယ်နဲ့စောစောလို့ဆိုရင်ပါရယနာကိုသူကပိပိတတအတန်နဲ့တန်တာနဲ့သူ့ရဲ့ပြတ်သက်ဆောင်သူ့တိုက်အိမ်လာတဲ့ခါမှတက်ပြီးတော့သူကရွတ်လိရှိတယ်သူရွတ်တာကိုတခါတော့ဝိသုဏမင်းကြီးကနားထောင်ကောင်းကင်သွားရနဲ့တိုက်ဆိုင်တော့ခဏရက်ပြီးတော့နားထောင်နေဆုံးတဲ့အခါသာရုခေါ်ဘသူလဲလို့မေးတော့ငါဝတ်တော်နာမည်ကြီးပါလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီနတ်နဲ့စကားပြောရအောင်သူကလည်းစွန့်တတ်သိရှိနော်အဲ့ဒါကြောင့်ခုံးစုတ်တရာနဲ့နန္ဒမတ္တာဆိုတဲ့ဒီဥပဒကမှာနှစ်ဦးဟာအမျိုးသမီးဥပဒိကာတွေထဲမှာသူကထိတ်တန်တပြည့်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘောဓိဣမတဝိရတအတ္တထောတိပေါ့စတိဖျားရီဟာပွင့်တဲ့အခါမှာတဆုနဲ့တဆုဟိုပွင့်တဲ့နေရာချင်းမတူဟိုတပင့်ကိုအမိပြုပြီးတော့တပင့်အောက်မှာပဲတရားတို့တရားမြတ်ရချတာဒါထူချားတယ်ပေါ့နော်ဘုရားဘာသာဝင်ဘုရားဘာသာမှာဖျားဖြစ်သမျှဟာတပင့်အောက်ပလိကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တပင့်အောက်မှာဖြစ်ရတယ်လဲစင်သားစရာတိပင်ကဘလောက်တန်မိုးရှိလဲဖះတဆုနဲ့တဆုကလည်းပဲတိပင်အောက်မှာမဖြစ်တဲ့ဖះလို့မရှိဘူးအလုံးဟာတိပင်အောက်မှာဖြစ်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိပင်ဆိုတာတဘာဝအရေးလူတွေကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူရောစင်နေဟိုအရေးခိုးပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းတဲ့နေရာတွေတမိုးရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်။ဟောလူလောကမှာတပင့်အောင်နေတယ်ဆိုတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးလေ။အိမ်ထဲဝင်သွားရင်တော့တကားပိတ်ထားလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရ။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မယ်။တပင့်အောင်ဆိုတာတကယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတကယ်သူတော်စင်မှအလုံးမြင်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့သူတပင့်အောင်မှာတရားတို့တရားမြတ်ရချတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတော့တရားတို့တရားမြတ်အတိညာဉ်နေရရှိဖို့အတွက်ပွင့်လင်းမြင့်သာတဲ့နေရာဟာအရေးကြီးတယ်။လူဆိုတာတိတ်တိတ်ပုံလုံးတတ်တယ်။အဲတိတ်တိတ်ပုံလုံးတတ်တဲ့အကျင့်စိုးတွေဟာတပင့်အောင်မလုပ်လို့မရဘူး။နော်။ဒါဟုတ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကတပင့်အောင်ကိုညှိုးချတယ်။တဘာဝအရေးတဘာဝတပင့်အောင်မှာပဲတရားနှလုံးသွင်းနေထိုင်ကြတာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖျားဒီဒီအသိဉာဏ်ရသွားတာ။အသိဉာဏ်ရတဲ့နေရာမှုဘောဓိပင်လို့ခေါ်တာဘောဓိဆိုတာဘောဓိဩစတိစတုတုပကိတုညာဏသောတာပတိမေသဂရဂามိမေအနာဂามိမေရဟတမေဆိုတဲ့မေ၄ပါးမှာဖြစ်တဲ့အတိညာဏ်ကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာဘောဓိဆိုတာညာကိုခေါ်တာအဲ့ဒီညာဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုလည်းပဲဘောဓိလို့ခေါ်လိုက်တယ်အတိညာဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတဏှာဖြစ်ပြောလို့ဆိုပညာဘူမိပေါ့နော်ပညာရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရနေရလို့ဆိုအဲ့တော့ဖရာတဆုနဲ့တဆုကမတူကြဘူး ဒီကဘာမှာပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေတောင်ပါပဲကကုသနာမြတ်စွာဘုရားကကိုကုပင်အောင်မှာပွင့်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကိုကုပင်သည်ပေါ်နေပြီအကနိကေမှာတော့ကိုကုပင်ဆိုအရေးကောင်းတယ်လေပမာပြည်မှာတော့ကိုကုကနှစ်မျိုးရှိတယ်သင်္မောကိုကုပမာကိုကုအရေးရအောင်စိုက်တာသင်္မောကိုကုလို့ခေါ်တယ်ပမာကိုကုကအဲ့ဒါလောက်ကြီးအရေးမကောင်းဘူးအပင်ထွားတယ်သူကသင်္မောကိုကုဆိုတော့အိုးဆိုင်ဆိုင်လေးပဲနာမည်မှာစိုက်တာလေကိုကုပင်ကြီးတယ်အဲ့ဒီကိုကုပင်အောက်မှာကကုသနမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီခေတ်ကကိုကုပင်သည်ပေါ်ရိပင်ဒီကနေ့ခေတ်တော့အရေးရပင်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ထင်းခုတ်ဆိုင်နေကြတယ်ပေါ်ရိပင်လည်းမသိကြတော့ဒါခေတ်ကုံသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနောက်မှာပွင့်တဲ့ကောဏကပနာမြတ်စွာဘုရားကောဏကပနာမြတ်စွာဘုရားကြတော့ရှည်သဖန်းပွင့်အောက်မှာပွင့်တယ်သဖန်းပင်အောက်ရှည်သဖန်းပင်အောက်မှာပွင့်လို့ရှိသဖန်းပင်သည်ပေါ်ရိပင်အဲ့ဒီခက်ကခဏိခေတ္တတာမန်သစ်ပင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သွားတယ်။နောက်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကြတော့ညောင်ပိနှဲလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညောင်ပိနှဲဖြစ်အောင်မှာပွင့်တယ်။ညောင်တော့ညောင်ပဲညောင်ကလည်းပဲညောင်အမျိုးအစားအစိမ့်လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်။ညောင်ညောင်ပင်ကအမျိုးအစားများဒီကောရောဘုရားပွင့်တဲ့ညောင်ကညာဘုဒ္ဓဟေအတ္တထာလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်။ဟိုကတော့ညောင်ပိနေ။ညောင်ပိနေပြီမှာပွက်တယ်။အဲ့ဒီပင်ကလည်းကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဆိုရင်တော့ဗောရိပင်ပေါ့။ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဗောရိပင်ဆင်းရင်းနဲ့မှမပပြန်ဘူး။အတိမမပြုကြတော့ခက်ကုန်သွားတယ်။ကောရဝမြတ်စွာဘုရားကြတော့ညောင်ဗုဒ္ဓဟိပင်ညောင်ပင်လို့ခေါ်တယ်။အရွယ်မှာအဖျားမှာအပြီးတံလေးရရှိရှိလေးသူ့ရွက်ကတမျိုးအဲ့ဒီမှာပွင့်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ခေတ်ကျတော့ပေါ်ရိပင်ဆိုတာအဲ့ဒီညောင်ပင်ကိုပဲခေါ်ပြန်တယ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘောဓိဣမတဝိရတဒီရင်းရင်ပြီးလုံလောက်ဝရရှိတဲ့ဂေါရမဖရာရဲ့အတိညာရရှိတဲ့နေရာဟာအတ္တထဆိုတဲ့ညောင်ဘုဒ္ဓဟိပင်ပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဖြာရိတ်ပွဲမှာအတိအကျဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကယသိရဲ့ခေါင်းရင်းမှာရက်ပြီးတော့ပြောနေတာနော်ဖြာရိတ်ပေးနေတာအဲ့ဒီဖြာရိတ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာအလုံးပိဋကတ်တွေကအများကြီးအဘရာဝတိပြောတာသူတွေကလည်းဘုရားကြွလာမယ်ဆိုလို့ထွက်ပြီးတော့ကျိုးဆိုကြတယ်လမ်းခင်ကြတယ်လမ်းပြင်ကြတယ်ပေါ့နတ်တိပြမာရီကလည်းရောက်ရှိနေကြတယ်ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကကြွလာတဲ့ဟာကိုကျိုးဆိုပြီးတော့ရှ िख ိုးပူတော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမှန်တမ်းများတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမိရာရဲ့အသေးလေးလည်းပါလာတော့သူမိရာရဲ့အသေးကကိုကိုဝှဆင်းပြီးဒရာခင်းလှူတယ်ဒါသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်။တမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှုပ်တာ။တသိန်းပမာဏရှိတဲ့တန်ခါတွေကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်နေဖြတ်သွားမယ်ဆိုမှုတ်အမှုတ်မှုတ်ညံ့ညံ့ဖြစ်သွားမှာနော်။ပြချက်သွားမှာပဲအုံး။အဲ့ဒါကိုဆွန့်ပြီးတော့သူကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကနေရှောက်လန့်မှုဆိုပြီးတော့ရှောက်တာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းရင်းမှာရက်ပြီးတော့ဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့စိတ်ဆန္ဒမျောလင်းချက်ကအလွန်ကြီးမားတယ်မျောလင်းချက်ကအလွန်ကြီးမားတယ်စိတ်ဆန္ဒကအလွန်ပြပြတယ်သူလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာဖះဆုပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလို့ရသော်ဗျာပိဋိတ်ပရိုဖက်စ်ပရိုဖက်စီခေါ်တာပေါ့တလောက်ဆန္ဒပြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါအနာဂတ်ကိုခေါ်တဲ့ဆိုခဏိခိတ်တောင်မှာပဲပင်လေထဲမှာလေဖြစ်အနိယဝန်ဖြစ်လို့ရှင်ဘယ်နေ့ပုံတိုင်းတိုက်ပဲဆိုပျော်သေးတာပဲလေဒါဖျားပဲမသိတာမှမရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကုန်ပြောနိုင်ဘာကိုချိပြောတာတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့ရဲ့စွန့်စားနိုင်တဲ့တတိနော်လုံးဝနဲ့တတိ သူ့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွာအာဒါလေးကိုကြည့်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကနောက်ဘယ်တော့မှမဆုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဖယ်တော်မုံတိုင်းဝင်มาဆိုရလို့ပဲဖယ်တော်ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတာจุติပြောနိုင်တယ်ပြစ္ဆပန်ချင်းนี่ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒီပြရိတ်ပွဲမှာဣဒံသုတ်တဝါနဝဆနာအတ္တမတ္တမဟိတိနောအတ္တမတ္တမဟိတိနောအတ္တမဆိုတာဖျားဆိုတာဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးအမှန်တမ်းထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူလောကမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီပြရိတ်တကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာတဲ့အမောဒိတာနရမရုနမတန္တိကတင်ဇလီအာလုံးပိယိတ္တတေကလူတွေရောနှတ်တွေရောလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြတယ်။တိတ်ကိုဝမ်းသာပြီးတော့သာဓုခေါ်နေကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပိယိတ္တကြီးတယ်မှာအလုံးကိုပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဩဘာပေးကြတယ်ပေါ့နော်။ခုခေတ်ဩဘာပေးတာလက်ခုပ်တီးတာ။အဲ့ဒီခေတ်ကတော့သာဓုခေါ်ကြမှာသာဓုခေါ်ရရှိတယ်ပိဋကတည်းကဝန္တာအာရဖြစ်ရင်ဒီကိုယ်မှာပါလာတဲ့ဘဝတွေကိုမြောက်ကြတာတို့ဘာလို့ရှိတယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့ခုခေတ်လည်းအမျိုးမျိုးလောက်ကြတာအလံကန်ယန္နာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်မျိုးတော်လို့တယ်ဝန္တာတဲ့အထိတ်မှကိုပြကြတာအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းဒါသုမေတ္တာတေလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီပိဋကတည်းမှာတဒါဟံမနောအပိမေခောနာမသူသိခိတောဓမ္မရုရှိကပြန်ပြောပြတာသူကောရမဖရာလက်ထက်မှာယဟန်ဘောဝရောက်တဲ့ခါဒါလေးကိုပြန်ပြောတာအဲ့ဒီတုန်းကတဲ့ငါဟာမေခဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အပိဋ္တထက်မှာသူပါတယ်သူ့နာမည်ကမေခတဲ့အသိပညာတတ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မေခဆိုတဲ့လူငယ်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့သုတ်တော်ကဖြာကရဏံတစ်ထံသူမေတ္တမဟာမုနိသူမေရာယသိကိုအခုလို့ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖြာတဲ့စကားမြတ်ကြားတာကိုသူကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတံဝိတ္တထောဘဝိတဝါနာသူမေတိကရုဏာတေရသော်ဘုရားရဲ့ကရုဏာအများပေါ်မှာကျင်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်သူဝိရယသိလေးရဲ့အပေါ်မှာသူဟာအမတမခင်မင်ပြီးတော့ယဉ်နီးသွားတယ်စိတ်ထဲမှာနော်အမတမကြည်ညိုသွားတယ်ပေါ့မိကဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဖြာတဲ့စကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူဝိရယသိပေါ်မှာသူကခင်မင်ယဉ်နိစိတ်တွေချစ်ခင်တဲ့စိတ်တွေကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီတော့ပပ္ပစံတင်းစတံဝိရံတဟာဝအနုပပ္ပစေအဲ့တော့သူဝိရယသိလေးကယသိဘဝယဟန်ဘဝကူးပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူ့နောက်ကနေတပည့်ခံပြီးတော့သူလည်းအဲ့တော့ယဟန်ဟုတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ယဟန်ဟုတ်ခဲ့တယ်အော်ဒီတိုင်းဆိုရင်သူမိရာရဲ့တေကဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထမယသိဝရဟန်းဝတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့သာသနာဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတာလားမပြုတာမပြုဘူးလားယသိဘောနဲ့ပဲနေတာလားဆိုတာမရှင်းနိုင်ဘူးဒီစာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပပ္ပစံတင်းစတံဝိရံသဟတာဝအနုပပ္ပစိံသဟဝအနုပပ္ပစိံဆိုတော့သူမိရာရဲ့တေကဘုရားရိပ်ပဲပြီးတဲ့အခါမှာရန်ဖြစ်တယ်သူလည်းလိုက်ပြီးတော့အတူတကွာသူ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်တယ်သို့ဆိုတန်ဟူတော့ပါတိမောက္ခတမေအိန္ဒြိယသူစာပင်စာတယ်ရန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သိခဗုဒ္ဓနဲ့သူကသူထင်းထင်းဆောက်ရှောက်တယ်အိန္ဒြိ၅ပါးကိုလည်းပဲထင်းထင်းဆောက်ရှောက်တယ်မျက်စိနာနာလျာကာယအာဒီမှာတော့ပင်စားသူလို့ဆိုတော့အိန္ဒိ6ပါးလို့မဆိုဘဲနဲ့ဒီမှာ9ပါးလို့ဆိုတာထူးနေတယ်။အိန္ဒိတွေကိုထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်တဲ့။သုဒ္ဓါစီဝောတတော်ဝီရောစိနတ္တစိနတာသနာကာရကော။သူကအမတမဘဝမှာစင်စင်ကြဲကြဲ မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးယဟန်ပြီပြီနေတိုင်းတော့စင်ကြယ်တော့တက်မွေးမှုနဲ့နေတယ်အဲ့တော့ယဟန်နေစင်ကြယ်တော့တက်မွေးမှုဆိုတာဆွမ်းခံစားတာပဲသူများစီမတောင်းမှုမယမ်းမှုနော်အလူမခံမှုဆွမ်းခံပြီးတော့စားတယ်ရတာနဲ့ချိန်နဲ့တယ်အဲ့လိုဆိုလို့တခြားနေနဲ့စီးပွားမလုပ်ဘူးတရားဓမ္မတွေကြီးညို့လို့လှူတယ်ဆွမ်းတစုံတစုံခံယူပြီးတဲ့အခါဒါနဲ့ပဲမြတ်တာရောက်ရဲ့တယ်လို့ဆိုလို့တယ်တတော်ဝီတော့အမြဲတမ်းတတိရှိရှိနဲ့သာသနာစိနသာသနာကာရကောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတိုင်းလိုက်တာရှင်းသုံးခဲ့တယ်တဲ့သူဟာအဲ့တော့သူမိတာယသိနဲ့အတူဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတပည့်ခံပြီးတော့သာသနာဘောဝင်တဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုယဟန်ဘောကရောက်သွားတာပထမဆုံးကတော့တကယ်ယဟန်ကောင်ယဟန်ပိတာဆိုတာနေတယ်ဧဝံဝိဟရမာနောဟံပပမိတ္တေနာခေနစီအဲ့လိုသူမိရာရဲ့သိလေးကိုအားကျပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ယဟန်ခန့်နဲ့ပြိပဲ့တို့ပပမိတ္တေနာခေနစီအဲ့ချိန်မှာသူ့အပေါင်းသင်းနေတဲ့ကမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေရုပ်တွေဆိုရှိတတ်တယ်သူဆိုမိတ်ဆွေရုပ်ဆိုတာမဟုတ်တဲ့ဘက်ခိုင်းတတ်တယ်နော်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအကြံပေးတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတိုက်တွန်းတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုခိုင်းတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမြှုပ်ဆွဲတယ်လာပါတွားရအောင်ပြီးရဆိုင်ဒါတွားရအောင်ကတိပီးဒါတွားရအောင်ဘာလုပ်မယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ခစားဝိုင်းတွားကြတယ်ပြောပါဏသဟာယတောက်ဖို့တောက်ဖက်ခစားဖို့ခစားဖက်အဲ့လိုမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နောက်မှာလိုက်သွားဒါမျိုးဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပပမိတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားစေတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေခင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေနောက်မှာပါသွားတတ်တယ်ဆွဲရနဲ့ပဲပါသွားတတ်တယ်တချို့ကအဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောပြတာဧဝံဝိဟရမနောဟာဒီလိုဒီလိုသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပေမဲ့လို့တဲ့ပပမိတ်တေနာခေနစီနိယောစီတောအနာစာရိသူမေခာပရိတန်တိတောမဟုတ်တယ်အလုံးတွေပေါ်မှာသူခိုင်းတာနဲ့သူ့ရဲ့ဆွဲတရားကြောင့်သူရဲ့ပါဆွေးလို့တော့နော်တိုက်တွန်းတာကြောင့်မလို့သူဟာတကယ်ကိုအကျင့်ကောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းလမ်းလမ်းမှန်ကဆုံးရှုံးနေတာသွားတယ်ဆိုတော့သူကအကျင့်ပြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်လူတော်လူကောင်းဘွားကနေပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမှားပြီးတော့အကျင့်ပြည့်သွားတယ်ဒါတတိထားစရာပဲပေါ့သူတိုင်းသူတိုင်းမှာဒါဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကကြီးပွားတုတ်တဲ့ချင်းအသေဝနာစပါလာနာတိညာကင်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲဆောင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ ਨੇ မပေါင်းမိစေနဲ့တဲ့ပေါင်းမိရင်သူ့နောက်ပါသွားတတ်တယ်အဲ့ပြောတာအဲ့တော့သူဟာအဲ့လိုမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်အနာစာရိမချင့်တဲ့မသိမ့်မလျော့တဲ့အကျင့်တွေအကျင့်တယ်ရဟန်းတော်တွေ ਨੇ မသိမ့်မလျော့တဲ့အကျင့်မျိုးတွေကျင့်တယ်ပေါ့ဒါမို့အမျိုးတွေကျင့်ပြီးတော့သူမဲ့ခါပြိတ္တသိတော်တကယ်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကနေပြီးတော့သူကပျက်စီးသွားတယ်ဝိတက်ကဝတိကောဟုတ်တော်ကသာသနာတော်အပက္ခမေနောက်ဆုံးကြတော့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေမကောင်းတာတွေလုပ်ရင်ကနေပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့စိတ်ကူးနောက်ပါသွားပြီးတော့လူထွက်သွားတယ်သာသနာဘောင်ကထွက်ပါသွားတယ်သာသနာဘောင်ကထွက်ဖို့ဆိုစိတ်ကူးရလားအားကြီးပဲလည်းကူနဲ့ထွက်ရတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းကြစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုအားကြတဲ့အတွေးတွေတွေးပြီးတော့မှဘုံကြီးတွေကလွတ်ထွက်ကြတာများဘုံကြီးတူထွက်တယ်ဆိုတော့လည်းကူနဲ့ထွက်တယ်လို့တော့မအောင်မိနဲ့ဟိုငဲ့ဒီငဲ့နဲ့ဘုံကြီးတွေသာသနာ့ဘောင်ရောက်လာပြီးတော့ပျော့လို့ကြီးနေတယ်လို့မအောင်မိနဲ့နော်အလုံးအတော်တော်များများအောင်နေတာရခိုင်တော့များပြောလို့နေတာရခိုင်တော့အနေကမအောင်နဲ့လို့ထွက်သွားတဲ့ကိုရော်လေးတရှိတယ်အဲ့ဒါတခါတော့ကတော့မှပုံဝုဒ္ဓလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်မန္တလေးမှာတဲ့စားချနေတဲ့ဘုန်းကြီးကြီးတွေကလူထွက်သွားသူကတပည့်တွေကိုစားချပြီးဝါ20လောက်ကျော်မှထွက်တဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့တနေ့ကျတော့သူကခေါင်းပေါင်းသိန်းကြီးပေါင်းပြီးတော့မဟာမြတ်မုဏိဖရာကြီးဘက်ကိုဖရာတော်ရှိခိုးရင်ပြန်လာတော့သူတပည့်တွေနဲ့တွေ့တယ်သူတို့ရဲ့တွေနဲ့တွေ့တော့သူစားချပေးတဲ့ ကိုတော်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ဟာဆရာကြီးသင်္ကန်းပြန်ဟောပါသူတို့စာပြန်ချပေးပါနဲ့ဆိုပြီးတင်းဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်ပြောတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတူတည်းကြည့်ရပါပြောတော့ဆိုမလုံးကြပါနဲ့ကိုတော်တို့ဒီဘွားရောက်အောင်မနေကြိုးစားထားရတာပါလို့ပြောတော့အဲ့လူထက်ဖို့လည်းလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘွားရောက်အောင်ကိုမနေကြိုးစားထားရတာမလုံးကြပါနဲ့လို့ပြောတယ်ဘလို့ကြပါနဲ့ကိုရောတို့ဒါရအောင်ဒီခွင့်ရေးရအောင်ကိုမနေကြိုးစားထားရတာပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့လူထက်ဖို့သာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဝတ်ပြီးမင်းဝတ်ပြီးရင်လည်းဟိုငဲ့ဒီငဲ့နဲ့အဲ့ဒါလို့နေပြီးပြဲသွားကြတာမျိုးအဲ့တော့ဒီကဒီပုဂ္ဂိုလ်သူပြောတာလည်းကြည့်ဝိတက်ကဝတိကောဟုတ်တော်ပါစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့စိတ်ကူးနောက်စိတ်ကူးရဲ့ဟိုဆန်းဆောင်မှုနောက်စိတ်ကူးနောက်လိုက်သွားပြီးတော့သာသနာတော်ဘက်ကမင်းသာသနာတော်ကထွက်ခွာကြရတယ်ဆိုတော့လူကိုလဲခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာပစ္စံတေနာခုမေတေနာပယုတ်တော်မာတုခန္ဓကအဲ့နောက်ပိုင်းလူဖြစ်သွားတော့လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီခုနမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေသူ့ပေါ်မှာမကောင်းတာကိုတိုက်တွန်းတဲ့မိတ်ဆွေကသူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုကြောင့်အမေအရင်ကိုတောင်တတ်မိသွားတယ်အဲ့တော့ဒီအောင်လူစုဥွာရောက်သွားတာလေနော်ခါတရိန်ဒုဋ္ဌမှာပယုတ်တော်မာတုခတနာသူ့မိကိုတတ်ပြစ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါအကရိန်အနန္တရိယခါတရိန်ဒုဋ္ဌမှာလည်းတော်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့အမိကိုလုံးကျန်တတ်ဖြတ်ပြီးတော့အနန္တရိယကံကြီးထီအောင်ကျူးလွန်ခဲ့မိပါတယ်ဒါကုရုဇင်ဆိုတိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းမေဆွေရဲ့ကျုပ်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဘုန်းကြီးဘွားကလူကိုလဲသွားလူဘွားရောက်တဲ့အခါမှာအဆိုးရီအကောင်းဓာတ်တွေတူးဆိုင်တွေလုံရင်နောက်ဆုံးကအမေတတ်တဲ့ဘွားထီအောင်ရောက်သွားတယ်လမ်းကြောင်းကအဲ့လိုထီအောင်ဆိုးသွားတယ်အဲ့တော့သူဘယ်ဘွားရောက်သွားတော့ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့အတိတ်ကြောင်းတွေကိုကိုမချမ်းမချွင်းပြန်ပြောနေတာနော်တတော်စုတော်မဟာဝိစိန်ဥပပန်တော်သုထာရမအဲ့ဒီကနေသေတဲ့အခါကျတော့တဲ့အမတန်ကိုဒုက္ခချီမားတဲ့မဟာအဝိစိငရဲ့ကြီးမှာသွားဖြစ်ရပါတယ်အဝိစိဆိုတာမီးတောက်နေတာအကြအလတ်မရှိအောင်ဘယ်တော့မှမီးကငိမ့်နဲ့မရှိဘူးအများနဲ့မီးလျံနေကအကြမရှိအောင်တဲ့လို့အဝိစိဝိစိဆိုတာအကြအလတ်ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြအလတ်လည်းမရှိဘူးတော်ဝါရီရောသွားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအပူထဲမှာအတိထဲထားတယ်လို့ပဲတော်ဝါရီကအများကြီးနော်ဖန်ပူထဲမှာပဲစီလေးတွေထဲထားတယ်လို့ပြည့်အဝိဇ္ဇငယ်ကလူပြည့်တို့ကျက်တိကျက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားငါးกว่าတော့ကြည့်ပါလားငါးဥတွေကဘလောက်ကတ်နေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်ငါဥရီယငါမိခင်ငါသာမိခင်ရဲ့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ဥရီယတခုတခုတွဲနေတာလေအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇငရဲ့ရောက်သွားလို့ရှင်လေအဲ့လိုဒီတယောက်သေးတော့မဟုတ်ဘူးအများစုကြိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကတ်နေတာညာကြီးပဲအဲ့လိုအကြလက်မရှိအောင်အမတများတဲ့ငရဲဒုက္ခငရဲဘုံရောက်ပြီးတော့သူကဝိနိပါဒကတောတန်တော်တန်တရိဒုက္ခိတောစိရံတန်မြရဲမှာအခုလို့ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တာဝိနိပါဒဆိုတာကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ရှင်ရဲဒုက္ခမျိုးစုံရောက်တယ်ရှင်ရဲဒုက္ခရောက်ဖို့ဆိုတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ဘူးလေမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့စင်စင်ရဲနဲ့နှစ်ပုံများစွာကဘာပုံများစွာတန်မြတ်မှာကျင်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝကလေးကသေသွားလိုက်တာနာပုနောအတ္တတံဝိရံသူမိတ္တနရပုံပါသူချစ်ခင်မြတ်လို့ခဲ့တဲ့သူမိတ္တရသေးဘဝကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီတန်မြတ်ထဲမှာတစ်ခါမှမကြုံရတော့ဘူးနော်မတွေ့တော့ဘူးအဲ့တော့ဘဝဆိုတာခဏတွေ့ကြတာ။ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာ။အဲ့တော့သူမိတော်အပြရိပ်ပေးတော့ကသူကဓမ္မချီညိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရား။ဟုတ်။သ တန်တရားထဲမှာသူကတခါတည်းအဝိဇ္ဇကြသွားပြီးတော့နောက်တခါမှကိုမတွေ့တာတဲ့။တဘောမရသွားတခါမှမတွေ့တော့ဘူး။အဲ့တော့မတွေ့တဲ့ကဘာဘလောက်ကြာလို့ဆို၄သင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းမတွေ့ရတာနည်းနည်းမဟုတ်ဘူး။ရှည်တွက်လို့မရတဲ့ကဘာက၄ခါချုပ်တယ်။ရှည်တွက်လို့ရတာကတသိန်းဒီလိုဆိုလို့တယ်။ဒီအတွက်ကိမဲ့တာကလေးကလောက်ကျုံပြီးတော့ကဘာတသိန်းအဲ့ဒီလေးသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကလပတ်လို့တခါမှပြန်မတွေ့တော့တာတဲ့။နောက်အတ္တမိန်ကပ်ပေသမုဒ္ဒံမိမစ္ဆောအာသိန်းတိမိန်ကလောဒီဘဒ္ဒကဘာရောက်တဲ့အခါကြတော့တဲ့။သူကဘာဖြစ်တော့ပင်လေကြီးတဲ့မှာတိမိန်ကလဆိုရငါလားဖြစ်တယ်။အင်မတန်ကြီးတဲ့ငါမျိုးတွေအဲ့ဒီငါကြီးတယ်တိမိဆိုတဲ့ငါးကိုပြိုနိုင်လောက်အောင်ချီးလို့တိမိင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်တိမိတိမိင်္ဂလာအဲ့ဒီငါးတွေอ่ะအဲ့တော့တိမိဆိုတဲ့ငါးမျိုးကိုပြိုနိုင်လောက်အောင်သူခန္ဓာကိုယ်ရချီးလို့တိမိင်္ဂလာပင်မယ်ထဲမှာပဲနေတယ်ငါးကြီးတွေအဲ့ဒီတိမိင်္ဂလာဆိုတဲ့ငါးမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌဝဟံသာဂရေနာဝံခောစရတ္ထမှုပါကမေပင်နေတဲ့သွားတဲ့တင်မောကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အစာထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတင်မောကြီးကိုဖမ်းဖို့စားဖို့မြို့ဖို့လုပ်တာ။နော်ပင်နေတယ်မှာမျောလာတဲ့ဒါသူတို့ကအစာပဲဟပ်မှာပဲ။အဲ့တော့ပင်နေတယ်မှာရှေးခိတ်ကရွက်လေကြီးတွေပေါ့လေလေချီးကြီးတွေအဲ့ပင်နေတယ်မှာရောက်လာတဲ့လေချီးကြီးကိုသူကအစာရှာတဲ့အနေနဲ့လေကြီးကိုတိုက်ခိုက်တယ်ရိုးတက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌဝမံဝါဏိစာဖိတာဗုဒ္ဓတိဋ္ဌမနုတရအဲ့ဒီငါကြီးကသူတို့လေကြီးကိုမျိုးဖို့အမီးနဲ့ပုတ်ဖို့ပါဇက်ကြီးဟပြီးတော့လာတဲ့အခါအဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးကမှပါတဲ့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့អော်ကြတာအဲ့ငါကြီးမျက်နှာနဲ့អော်ကြတာနှုတ်ဆိုလေကြီးကမျိုးသွားမှသူကလေကြီးကမြို့မှာသူပဇက်ကျဲအချီးကြီးသင်္ဘောကြီးတဲ့လင်းခက်သာပို့ချီတာအဲ့ဒါကြီးမြင်တော့ကုံတွေကကြောက်ပြီးတော့អော်ကြတယ်တဲ့អော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဂေါရမဖေယလောကမှာပွင့်နေတော့ဂေါရမဖေယကိုတန်တာပြီးခောရမောတိမဟာကုတ်ခောတံသုတ္တဝါတေဟိဥဒိရိတဂေါရမဖေယကဲတော်မူပါဂေါရမဖေယကဲတော်မူပါနဲ့អော်လိုက်ကြတာသူကိုယ်နေရအဲ့ဒီတော့ online တဲ့အခါကျတော့ပုပ္ပတ်တင်ညာသရိတဝါနာတတော်ကာလင်ကတော်အဟံဂေါရမဖုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုဂေါရမဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမိသားရဲ့သိဝါတော့ဂေါရမဖုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတန်သူကကြားဘူးအဲ့ဒါလေးပြန်တတိယပါကဘာဘောင်းတော့များကြောက်တော့ရင်ပြန်တတိယရဲအံ့ဩကြကောင်းနားထဲမှာအဲ့ဒါကြားလာတော့ဒီအတန်ကကြားဘူးပါလေခေါရမဖေယကဲတော်မူပါဆိုရဲခေါရမဆိုရဲအတန်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုပ္ပတ်တင်ညာတရိတဝါနာတတော်ကလင်ကတော်ဟာအမှတ်ညာလေးကပြန်ပေါ်လာတယ်။ဘာလို့ပေါ်လာတော့ဖြာရိတ်ပွဲမှာဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေပြန်ပြီးတော့ကြားရအောင်လာတယ်။ပြန်မှတ်မိလာတယ်ပေါ့နော်။တော်တော်ထူးဆန်းနေတာဘဝမှာနှစ်တူတူလေးလည်းမဟုတ်ဘူးကဘာပေါင်းမြောင်များစွာကိုပြီးပြောက်ပြီးတော့နေတာအပြန်ပြီးတတိယလိုက်အဲ့လိုတတိယလိုက်တဲ့အခါမှာသူကသေသွားတယ်ငါကြီးကသူများကိုဒုက္ခမပေးတော့ပဲနဲ့ငါဟာသေသွားတယ်သေသွားပြီးတော့ကောရမဖရာဆိုတဲ့အတန်ကိုအာယုံပြူရင်ကနေပြီးတော့တဝတိယံကုလေအိတ်ထေသာတော်ဗြဟ္မဏသာတိယံတဝတိမျိုးကဗြဟ္မဏလူမျိုးတွေအိမ်မှာတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဗြဟ္မဏလူမျိုးအိမ်မှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်။ငါးဘဝကတည်ပြီးတော့လူတော်ဖြစ်တယ်။တဝတိမျိုးရောက်သွားတယ်။တန်တရားဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲရောက်ချင်ရောက်တယ်။ယထာကမံကမိတ်တန်တိပုံညပါပဖလူဘကကုသကံအကုသကံအလိုက်လူတွေဟာဘဝ ဟိုဘွားရောက်လိုက်ဒီဘွားရောက်လိုက်အကုသိုလ်ကချက်ပြီးရင်အကုသိုလ်နောက်ပါသွားပြန်ကုသိုလ်ကချိုးပြီးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နောက်ပါသွားခုဂေါရမဖေယားဆိုတာជីနူးခဲ့တဲ့ဖြားရီပွဲတော့ကជីနူးခဲ့ရတဲ့ဟာလေးပြန်ပေါ်လာအဲ့ဒါလေးကကဲတင်သွားပြီးတော့သူကလူဘွားပြန်ရောက်တာဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါလေးကတန်တရားကျင့်နေဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲဒါမို့လို့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဆိုရင်ကောင်းတာလေးတွေဆွဲနေအောင်လုပ်ထားမှညာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပုံနာမျိုးမှာလူဖြစ်တဲ့အခါအာသိန်ဓမ္မရုစိနာမသဗ္ဗပါပါစိပုစကောလူဖြစ်ရုံမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာဆိုအလုံးဝဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာမုံတီးတတ်တဲ့အမှန်တရားဟုတ်တာကြိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မရုစိအမှန်ကိုသာကြိုက်တယ်မကောင်းတာတွေမလုပ်ဘူးမွေးကလေးကသူ့တော်ကောင်းလေးဖြစ်လာတယ်ရှိတယ်လေတချို့ကလေးလေးတွေကနော်မွေးတယ်သူကောင်းတာတွေဓမ္မရုစိမှန်တရားကိုမျက်နှာတွေပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌဝဟံလောကပစ္စောတံသတိယတတဝတိကောခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာရသော်ပြားအားလည်းတာဝတိမျိုးကြွကြွာလာတတ်တယ်။စေရောအကြောင်းမှာသရင်သုံးနေရှိတော့တစ်ချိန်တော့သူခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာရသော်ပြားဦးနဲ့ဆုံမိသွားတယ်ပေါ့။ကျုံတွေ့ကျုံသွားတယ်။အဲ့တော့ရသော်ပြားနဲ့ဆုံတွေ့သွားတဲ့အခါမှာမဟာစေတဝနံခန္ဓဝါပပိစေနာခာရိယံစေရောအကြောင်းတော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့သူကလူပေါင်းခွာရှောင်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာရှင်သာမဏေပြုတ်လိုက်တယ်တဲ့ဘုရားစီမှာရှင်ပြုတ်လိုက်တယ်ဥပေမိဗုဒ္ဓံတိတ်ခတ်တုံရတ္တိယာအထိဝတ္တသာသာဘယ်လောက်ထိအောင်ရတိုးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုနေ့ခါကြာခါတနေ့သုံးခါလောက်ဘုရားစီကိုရောက်တယ်ညံ့ညံ့လို့လို့စိတ်ကခဲ့တယ်ပေါ့နော်တရားဒိဋ္ဌဝပုဏိအာဟစိရံဓမ္မရုစီတိမံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနာသူကကိုရင်ဝုတ်ပြီးတော့ဗကြခဏရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်တဲ့ဓမ္မရုစီမင်းနဲ့မတွေ့တာကြာလာပြီသူ့မိတာကတော့တွေ့ပြီးတော့ခုမှတခါဒုတိယအချိန်တွေ့တာလေပထမတွေ့တော့ငါဖြာလိုက်ပွဲမှာတွေ့ခဲ့တယ်အခုတခါတွေ့တာဒါဒုတိယအချိန်ပဲရှိသေးတယ်။ကဘာပေါင်းက၄သိန်းချင်းနဲ့ကောတည်း။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ပြန်စဉ်းစားပြီ။တတောဟံအဝဆံဗုဒ္ဓံ။တရာဒိဋ္ဌဝမုဏိအာဟ။မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တယ်တဲ့။စိရံဓမ္မရုစီတိမံ။ဓမ္မရုစီမင်းနဲ့မတွေ့တာကြာပါပြီလို့သူ့ကိုဓမ္မရုစီလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့။မတွေ့ရတာကြာလာပြီတတောဟံအဝဆံဗုဒ္ဓံပုပ္ပကမ္မပပဝိတံအတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိယစေနိုင်တဲ့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအခုလို့မိန့်ကြားလိုက်တာဖြစ်တယ်တဲ့သူစီရန်တတပုံညာလက္ခဏာပတိပုပ္ပိနဝိတုဒ္ဓပစ္ဆယအတိတ်ဘဝတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစင်ကြတန်ရှင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်ကရတော့ဟာကုသိုလ်ရဲ့အမှတ်သားတွေရောက်ပြားစွာပါရှိတယ်တတ္တပုံညာလက္ခဏာဆိုပြားစွာသောအမှတ်သားတွေကုသိုလ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကပါရမီပုံရိပ်အမှတ်တစိတ်တွေပါတယ်။တို့သူများနဲ့မတူတဲ့လှပချောမောတပ်ပေတဲ့ရုပ်ဆင်းဥပမာဆိုတော့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်ခုံးကလှတယ်မျက်နှာကလှတယ်ကိုယ်ကရပုံမှန်တဏ္ဍာကလှတယ်အသားရည်ကလှတယ်ဒါပါရမီပုံရိပ်တွေပဲလေပါရမီရဲ့ပုံရိပ်ချိုးကြတော့မျက်လုံးတော့ပါတယ်မိတ္တိလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထိုင်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ချဲ့သေးတယ်တချို့ကနှာခေါင်းကပြားချက်ကြီးဖြစ်နေတယ်လူလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့ပါရမီပုံရိပ်ဆိုတာအဲ့တော့အလွန်ဆုံးအလှဆုံးပုံရိပ်လေးတွေကိုကုသကံအနေဖြင့်ဖြန့်ပေးတာအဲ့ဒါကိုတတပုံညာလက္ခဏာလို့ပြောတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမှတ်သားတွေအားလုံးဟာအမှန်တမ်းက ကုသိုလ်ကံရဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေပေါ်နေတယ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အဟမေသသူပိက္ခဏတဝတဝပတ္တမိနိရုပရံဝိက္ခံသူကအာရပါရမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ပြီးသူပြောလိုက်တာပါရမီပုံရိပ်အမတ်တစိတ်တွေနဲ့အလွန်စင်ကြယ်တန်ရှင်းနေခန္ဓာကိုယ်ရရှိတဲ့အရှင်ဘုရားကိုဒီကနေ့သူဖူးတွေ့ရပါတယ်တဲ့နိုင်ရှင်တရားနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောလို့ပြောလို့မရလောက်အောင်တင့်တယ်တပ်ပေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ကိုသူကတွေ့ရပါတယ်လို့လို့လျှောက်တယ်သူစီရန်ဝိဟတတမောမယအတော့ကြာမြင့်စွာဖုံးအိုလာတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမောင်တိုက်ကိုလည်းပဲအရှင်ဘုရားဟောပြောခြင်းနဲ့သူဟာအမောင်ကင်းသွားပါတယ်သူစီရခေနတတိဝီတော်ဝိတာဝီတော်တိတာသူစီရအခေနအလွန်စံကြယ်တဲ့ညာအမြင်နဲ့တဏှာတိဟုသောသမုဒ္ဒရာကြီးကို6ကန်း6ခန်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်တဏှာကိုမြင့်တဲ့ဥပမာသမုဒ္ဒရာနဲ့ဥပမာပေးထားတာဘာလို့လို့ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူး။တဏှာကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူး။လူဘာပြည့်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့ညံ့မြင့်နဲ့ပဲသူက6သိသွားအောင်လုံနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့။ဆိုလိုတာကတဏှာကိုဘယ်တော့မှလူဘာမပြည့်တဲ့တဏှာကိုလည်းပဲလူဘာပြည့်အောင်သူလုံနိုင်ခဲ့တယ်။တင်စားပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။ပင်လယ်နဲ့တူတဲ့တဏှာဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုအလုံးစင်ကြယ်တဲ့ညံ့မြင့်နဲ့တဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးကို6ခန်းသောအောင်သူလုံးနိုင်ခဲ့ပါပြီသူစိရန်အမလံဝိတောဋိတံအလုံးကိုစင်ကြယ်ပြီးတော့အညစ်ကြေးကင်းနဲ့အတိညာညံ့ဖြင့်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုလည်းပဲသူဟာရရှိခဲ့ပါပြီလို့သူစီရန်အမလံဝိတောဒိတံနယနာညာနာမလံမဟာမုနိရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့အစွမ်းကြောင့်သူတရားတွေနာရလို့အဲသူကတရားရတိအမြတ်ရတဲ့အခါမှာရှောက်တဲ့စကားလေးပေါ်တာအလုံးစင်ကြတန်ရှင်းပြီးတော့အညစ်ကြေးကင်းတဲ့ဟောညာအမြင်ညာနဲ့ပြီးတော့မျက်စိအမြင်ကိုသူဟာရရှိခဲ့ပါပြီ။စေရကာလသမင်ခီတော်တရားအဝိနတ်တော်ပုဏ္ဏရတနာစေရံ။ညပေါင်းများစွာကာလရှိကြအရှင်ဘုရားနဲ့ဆုံစည်းခဲ့ရတဲ့ဒီကံကြမ္မာရင်းဟာတဲ့ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုံပြီးကြပြန်ပြီပေါ့။ဟုတ်တယ်နိ။သာသနာလေးသိင်ကျင်းတဲ့ကဘာတသိန်းကလပတ်လုံးအလုံးကိုကြာမြင့်စွာကွဲကွာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကတွေ့ဆုံပြီးတော့ချီနူးခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကြောင့်အခုပြန်ပြီးတော့ဆုံရပြန်ပါပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကြောင့်ပြန်ဆုံရအကုသိုလ်လေးလုံးလို့ကွဲသွားတယ်ကွဲသွားရနေအခုပြန်ဆုံရပါပြီတဲ့ပုဏ္ဏရိသသမဂတောတရားရှင်ဘုရားနဲ့ဒီကနေ့ပြန်ပေါင်းမိပြီဆုံးမိပြီနာဟိနတ္တန္တိကတာနိခောရမဒီစကားလေးရမှတ်သားစရာကောင်းဘူး။ဩခောရမမြတ်ဘုရားတပည့်တော်တို့လှုပ်ခဲတဲ့အရာတွေဟာဘယ်တော့မှပျောက်ပြတ်မသွားဘူး။ကိုလှုပ်ခဲတာလေကြာညင်တော့ကြာမယ်ပျောက်သွားတာမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကံတရားဆိုတော့ဘယ်တော့မှပျောက်မသွားဘူး။ပြန်ပေါ်လာတယ်။နည်းနည်းပဲဖြစ်စေများများပဲဖြစ်စေကံတရားဆိုတာပျောက်သွားတာမရှိဘူးတဲ့။အခွင့်အခါမသိလို့မပေါ်ရတာဖြစ်မယ်ပြန်ပေါ်လာမယ်တနည်းအဲကြောင့်သတိထားပြီးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှယဟန်နေကိုသူယဟန်နေကိုသူပြိဋိဘိဗံဆံဃာတိမှာသူပြောတဲ့စကားလေးကဘာလဲတော့ဆိုခိတိတာသာပိတမရှံတရဘဝတ္တပေတမှုဟတာ သူယင်တဲ့ကိရိတာတွေအကုန်လုံးရှုမိရှုဖြတ်စည်းခဲ့ပါဖြတ်စည်းပြီးပါပြီတဲ့ဘဝတပ်ပြီတမှုဟတာဘဝဟုသမျှကိုလည်းပဲပဲ့ဖြတ်ပြီးပါပြီနောက်ဘဝဆိုတာသူမှမရှိတော့ဘူးကိရိတာမရှိတော့လို့နောက်ဘဝဆိုတာသူမှမရှိတော့နာဂောဝဗန္နနာစစ်တော်ဝိဟရမိအနာတော်ချိုးရည်နဲ့တုံအောင်ထားတဲ့ခြေတော့ကိုထုခတ်ထားတဲ့ဆင်းကြီးဟာအဲ့ဒီထူးချိုးကိုဖြတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားတယ်လို့ပဲသူ့မှာနှောင့်ဖွဲ့တွေလုံးဝခင်းပြီးအာတော်ကင်းကာစားအခုနေရပါတယ်သွားကတံဝဒမေအာတိမမဗုဒ္ဓတာတန်တိကေအရှင်ဘုရားထံတပည့်တော်လာခြင်းဟာကောင်းတော့လာခြင်းပါအမတမအကျိုးရှိလိုက်တာအရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့ရတာအလုံးကိုအကျိုးရှိပါတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်။ကောင်းတော်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိတ်သောဝိစာအနုပ္ပတကတံဗုဒ္ဓတသာသနာ။ပုရိအားလို့ခေါ်တယ်ပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်သုတ္တိညာဒေဝဇခုညာအာသဝခယညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝိစာညာ၃ပါးကိုသူရရှိပြီးပါပြီတဲ့ကတံဗုဒ္ဓတသာသနာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေလိုက်နာခြင်းသုံးလို့ပြီးပါပြီတဲ့။သူအပြည့်ဆုံးကျမ်းနာဖြစ်သွားရင်ဒါလုပ်ငန်းပြီးသွားပြီပေါ့ပဋိသမိရာစတတ်သောဝိမောက္ခပိစအဋ္ဌိမေပဋိသမိရာညာ၄ပါးကိုလည်းသူရရှိပြီပါပြီတဲ့ဝိမောက္ခပိစအဋ္ဌိမေဝိမောက္ခ၈ပါးဆံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေကိုလည်းသူရပြီပါပြီတဲ့သရပိညာသစ္ဆိကတာအဘိညာဉ်၆ပါးအစွမ်းတကူတွေကိုလည်းသူရပြီပါပြီဆိုပြီးကတံဗုဒ္ဓတသာသနာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်းအလုံးလုပ်ပြီးပါပြီလို့ပြောတာနောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆိုင်အနည်းကြတော့ယဟန်နေရအလုံးသူတို့ဘုရားအကြောင်းတွေကိုပြောတာကိုဏိကုံချုပ်တဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌံသူတံအာသမဓမ္မရူစီယောထေရောဣမာကာထာယောအပါသိဋ္ဌာဒါမှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်အခုပြောရတဲ့ကာထာပေါင်း28ပုဒ်အဲ့ဒီကာထာပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်ကိုဓမ္မရူစီယာဆိုတဲ့မထေဟာရွတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝဇာလံကိုမတန်းတင်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူအဲ့ဒီတိုင်းပဲစာပေအနေနဲ့မတန်းတင်ထားတယ်ဆိုတာအပဒါနပါဠိတော်မှာဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီဇာလံလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘဝမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တို့တွေဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအသိဉာဏ်လေးတတိနဲ့အသိလေးရသွားလို့ရှင်ကိုယ့်ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်များအတိုင်းကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတဲ့ခြာရအရှင်ဘုရားအရှင
1: ်
0: ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မအ
1: တ
0: ိညာရှိမှတာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: န
0: ိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္
0: မအတိညာရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်းကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဘင
1: ်
0: ရှင်ခြင်းပါ
1: က
0: ျွလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျူသိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက
1: ်
0: ငါကြားကြပါကုန
1: ်
0: ၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝုထုတတ္တဝဝုထုအစုစုတို့ဖြင
1: ့်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏
1: ပူ
0: ဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှုဤဘုရားကကိုမိအဖာအဖို့ဖာဆွေမျိုးညာတိတို့အား ကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံ လောကသောဏတုအာကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ဝေငှပါကုန်၏
1: 31
0: ဘုံရှင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်23ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမေဃဗြဟ္မစရိယအကျင့်နှင့်လူမိုက်လံဖြတ်ကြရန်တရားတော်
1: အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာသင်္ခါရာပစ္စယဝိညာဏဆိုဝိညာဏဟာယခုဘဝလို့မှတ်ပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာကအတိတ်ဘဝလို့မှတ်ပါဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာကဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုရမသိမှုသင်္ခါရာဆိုရပြုပြင်မှုအဲ့ဒီမသိမှုကအုပ်ချုပ်ပြီးပြုပြင်လိုက်တာနဲ့မသိမှုတရားကအုပ်ချုပ်တယ်။အုပ်ချုပ်တော်လောက်ခံကကုသအကုသနှစ်ခုကပြုပြင်လိုက်။ပြုပြင်လိုက်လို့ဒကာဓမ္မတွေအစာဝိညာဉ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်လေးဟာလူမိုက်မှလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာပဲဆိုတာမှတ်ထားတယ်။ဒါမျိုးကောင်းလေးရောက်လာတာဝိညာဉ်ကအစပါပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်း။ဝိညာဉ်ဆိုရာဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့စာမို့ဝိညာဉ်ခေါ်နေတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာကိုဆိုတာ။ဝိညာဉ်ဆိုရာဒီဝိညာဉ်တခုတည်းလို့မမှတ်ကြပါနဲ့။အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစပေါ်တာယခုဘဝအမျိုးကောင်းလေးစပေါ်တာလို့မှတ်လိုက်တယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါတတ္တဝါစဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုပြင်လို့စွတ်တို့ဒီဘဝအမှုဝန်ကောင်းတဲ့အစာဝေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ထားပြီဒါကုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းဒီနှစ်ခုပဲစလို့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်တာပဲဘုရားနောင်နိုင်ငံမှာဂရိရှင်မှမယ်တဲ့ဟိန္ဒူဂျင်အစရှိသည်တို့အမျိုးမျိုးပုံပုံနေတဲ့သူတို့လည်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာသင်္ခါရာပစ္စယဝိညာဏပဲတဲ့မထူးပါဘူးထူးကြတယ်ဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာလာကြတာကဖြင့်တရားဓမ္မတွေသိတယ်တိုင်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်မိစ္ဆာရိတိလည်းလာတာပဲသမာဓိတိလည်းလာကြတာပဲသမာဓိတိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီဝိညာဉ်ပဲမိစ္ဆာရိတိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိညာဉ်လာကုန်ကတော့ထူးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလူမိုင်းနဲ့လူလိမ်မှာလာဘုံမှာအတူပါပဲကွာလူမိုင်းနဲ့လူလိမ်မှာလာဘုံမှာအတူပဲကွာသွားရခရီးမတူဘူးကွာသွားရခရီးကြတော့လာဘုံမှာတော့လာဘုံမှာတူကြပါလေသွားရခရီးမှာမတူဘူးဆိုတော့မနေ့ကလည်းရှင်းလင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြည်သာတရားဓမ္မတို့ပြိဋ္ဌသမုပ္ပါအစနှစ်ခုမှလည်းအတူတူပဲဒီဘဝရောက်တဲ့အခုအနေလေးပြထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာကောအတူတူပါပဲလို့တရားကျွဲကသစ်တို့ဒီတိုင်းမှတ်ရပါဘူးသူသေးရလားတရားမထူးတာဒီဘဝရင်မပြကြပါအောင်ဆို

0: ဒနာဆိုတော့ဝေဒနာ၃မျိုးလားဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဘက်ကလူလိမ္မာမှာလည်းဒုက္ခဒုက္ခ၃မျိုးလားမှာပဲအလေကဒီတိုင်းပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ပြိဿုဘဘဝမှာလည်းတရားဓမ္မတို့ဝိညာဉ်နာယုသရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုပြီးအတူတူပဲနေကြသေးတာပြိဿုဘဘဝမှာရောအတိတ်ကလာအတိတ်ကကြောင်းမှာရောပြိဿုဘကုငါးခုမှာရောအတူတူပဲလို့ဆိုတော့ဘာမှထူးပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒီဘက်ကဟာကလူမိုက်ဖြစ်ထားပါတော့ဒီဘက်ကလူလိမ္မာပြိဿသမုပ္ပါထားပါတော့အဲ့တော့ဒီအာလုံးကုတရားနာလာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ဆိုသဖြင့်ဩဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါပါလားဒုက္ခနာကတရားပါလားလို့မခွဲခြားလိုက်ပါနဲ့ဓာတိခန္ဓာပြောနေတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါခန္ဓာကတရားပဋိစ္စသမုပ္ပါကတရားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမမှတ်လိုက်ပါနဲ့ကိုင်းတာဖြင့်ဒီဘက်ကအခုတက်နံပါတ်ပြထားတယ်ခြေပိုင်းကဟာကလူမိုက်မှာတော့ဘာဖြစ်တဲ့ုံဆိုတော့ဝေဒနာပြည့်เสียတဏှာဥပါဒံကံလာတယ်သဘောကျတဏှာဥပါဒံကံလာတော့လူမိုက်မှာနောက်ဘဝဇာတိမလာဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလူမိုက်မှာအနာဂတ်ဟောရအနာဂတ်ပဲအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့ပြည့်စုံပံဘဝကလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်း၃ကြောင်းပေါ်တယ်လူမိုက်မှာတော့အနာဂတ်အကြောင်းသဘောကျလူမိုက်မှာတော့ဘာပေါ်ပါလဲအနာဂတ်အကြောင်းသုံးကြောင်းပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းလူလိမ္မာကြတော့ဟိုတဲ့ဒီအနာဂတ်အကြောင်းသုံးကြောင်းချုပ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မှတ်ရပါလဲမတော်ဘူးဆိုတော့ဒီဝေဒနာသုံးပါးကိုလည်းသူဖြစ်ပြရှိဝေဒနာရှိကရှိတယ်ဒီဖတ်တာလေသူရှုနိုင်တာပဲဆိုတာသဘောကျအဲသလာရဏကသူရှုနိုင်တာပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားအဲနာယုတ်တွေကဘယ်ရှုနိုင်တာကြီးပဲဆိုတာသူမှတ်ထားလိုက်တာဟုတ်တယ်။ဩသူကတော့ဖြင့်အနာဂတ်အကြောင်း၃ခုပြတ်တယ်။သဘောကျမိခင်၅ပါးဝင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲနာဂအကြောင်းသုံးခုပြတ်တယ်လို့ဩလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကမနေ့ကပြောပုံလဲဓမျိုးပဲမှန်တာပဲဒီနေ့ကလည်းမှန်တာပဲလို့ပဲတခါကျတခါတက်တို့သုဖြတ်ချက်ချာလူမိုက်မှာအနာဂအကြောင်းသုံးခုပေါ်တယ်တဏှာဥပါဒံကံပေါ်တဘောကြလူလိမ္မာမှာအနာဂအကြောင်းသုံးခုချုပ်တယ်ဘဒုပေါ်ကောင်ဆိုတော့ဗြဟ္မစရိယမက္ခအကျင့်ပေါ်လာတယ်ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးကလာဗြဟ္မစရိယမက္ခအကျင့်ပေါ်လာတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီခန္ဓာဖြစ်တာချင်းတိစ္ဆုပံဘဝမှာလဲတူတာပဲအနအတိတ်အကြောင်းတွေမှာလဲတူကြတာပဲဆိုတော့ဘယ်မှာသွားထူးတယ်ဆိုတာယနေ့ပေါ်သွားတယ်ပြိဿုဘဘဝမှာပဲလူမိုက်မှာအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းသုံးခုပေါ်လာတယ်ဝေဒနာနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံပေါ်တယ်သဘောကျလူတွေမှာမှာတော့ဒီဝေဒနာသုံးခုနောက်ကနေမက်ဆိုတဲ့ဥပါဒနာမက်တို့လောကုတ္တရာမက်တို့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာသောကြောင့်အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်တဲ့တွေအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေရောအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိသရမရဏရဲ့ချုပ်တယ်ဆိုတော့ဩလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်အကြောင်းပေါ်တာနဲ့အနာဂတ်အကြောင်းချုပ်တာကွာတကူဒီလိုထုမှတ်လိုက်ပါဦးကဲလူလိမ္မာလူမိုက်မှာတော့ဘာပေါ်ပါလိမ့်အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုပေါ်တော့အနာဂတ်အကျိုးဇာတိသရမရဏဘယ်နဲ့နေတော့လာရမှာပဲဒကာကျော်မလာပါနဲ့ဆိုလို့လူလိမ္မာမှာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနာဂါကြောင်းသုံးခုပေါ်ရဲမပေါ်သောကြောင့်အနာဂါအကျိုးဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏလာရဲအင်းသူ့မှာဘယ်လိုလာလို့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒါလေးပေါ်လာမက္ခဗြဟ္မစရိယကျင့်ပေါ်ဝိပဿနာအလုပ်ပေါ်လာကျင့်ပါလားဘာပေါ်လာပါ မေဃဗြဟ္မစရိယခြင်းဆိုတာလေးပေါ်လာတော့ဩရာဖြင့်လူမိုက်ကနောက်ပရိသေရတယ်ကိုဒီပရိသေဇာတိဇရာမရဏမရဘူးကလူလိမ္မာကတော့ဇာတိဇရာမရဏတွေချုပ်သဘောကြလူမိုက်ကအနာဂတ်ကြောင့်ဘုံခုပေါ်တော့ကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေပေါ်တယ်လူလိမ္မာကမဂ္ဂဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်သောကြောင့်အနာဂတ်အကြောင်းတွေချုပ်ချုပ်သောကြောင့်ဇာတိဇရာမရဏတို့ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်မထူးခြားဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေကလည်းဆင်လာဘုံမှာတွေ့တယ်ပြစ္ဆုတ်ဘုံမှာအစိတ်ပိုင်းတွေ့တယ်အနာဂတ်အကြောင်းပေါ်မှုမပေါ်မှုရှာတော့ထူးခြားတယ်မထူးကြဘူးလားအဲ့ဒါထူးကြတာထောက်လိုက်တော့ဩငါတို့ဒီဘယ်လိုလုံးမှသာလဲတန်တရားစကံပတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားမိကြပါဘူးစဉ်းစားမိကြပါဘူးဘယ်လိုလုံးမှတန်တရားစကံပတ်မယ်ဆိုတော့မပေါ်သေးဘူးဘာကျင့်မှာပါမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်မှဒကာကျော်ဒကာသစ်ဒကာအောင်တို့နေရာကြမယ်ပြန်လိုက်တော့ဘယ်လိုချုပ်သွားအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်သွားတော့အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာတွေလာပြီဒါဖြင့်ဒီဘဝကစပြီးဒီကာလဘယ်ဇာတိမှမလာတော့ကြောင့်30ဘုံဇာတိအပယ်လေးပါးဇာတိအကုန်ဇာတိဟူ၍ချုပ်ဒါလူလိမ္မာမှာလူမိုက်မှာတော့အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုလာပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့ဗြမစရိယကျင့်ကိုမကျင့်နဲ့တွေ့အပေဇာတိနဲ့ကွာဇာတိမျိုးစုံဇရာမျိုးစုံမရဏမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်လာတယ်မထူးခြားဘူးလားဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တို့ဒီကလို့ဆိုရင်အခုဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းလူလိမ္မာ၏ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုအတိတ်ကအတူတူပါပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းအစိတ်ပိုင်းမှာအတူတူပါပဲသုံးခုလည်းထူးတယ်လို့မဆိုရဘူးလေအနာဂါကြောင့်သုံးခုမှာလူမိုက်မှာတော့လာတာပဲလူလိမ္မာမှာကြတော့သုံးခုမလာဘူးတဲ့ထူးထူးရှားရှားမေဃဗြဟ္မစရိယာအကျင့်ဆိုတဲ့မေဃ၅ပါးပဲလာတယ်မေခင်ငါဘာပဲလာတယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့တော့မဲ့ဒီကားလို့ရှင်ကိလေသာကိုလည်းဖြတ်တယ်ခန္ဓာကိုလည်းဖြတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်သမားကိလေသာဖြတ်တယ်ဆိုတာကကနာဥပါဒံကံလာသေးတယ်ကာမမလာတဲ့ခါဇာတိဇရာမရဏတွေကလာသေးတယ်ဒါဖြင့်ကိလေသာလည်းဖြတ်ကံလည်းဖြတ်အကျိုးပေးလည်းဖြတ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့တဏှာဥပါဒံဟာဒါကဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းလူလိမ္မာမှာမလာဘူး။ဒါကြောင့်ကိလေသာကိုပြတ်တယ်။ကံမလာသောကြောင့်လူလိမ္မာမှာကာမဝါလည်းပြတ်တယ်။ဘေဇာတိဇရာမရဏမှာမလာသောကြောင့်လူလိမ္မာမှာဥပါကဝပြတ်တယ်။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာမှာဝတ်၃ပါးကျွတ်တယ်။ဒါပါကြ။လူမိုက်မှာဝတ်၃ပါးဆက်လူလိမ္မာမှာလူမိုက်မှာဝတ်သုံးပါးဆက်တယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လိမ္မာနည်းကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်ကြီးရပေါ့သဘောကြလိမ္မာနည်းကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်ကြီးရပေါ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘာရရပါလိမ့်အဲဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးကြတယ်ဒီပေါ့ဇယနာတွေကြောင်လို့ပုံပြီးနေတာဘုန်းကြီးများအကြိုက်ပါပဲ။အဘကြ။ကျမ်းမာချမ်းသာနေတာလည်းအကြိုက်ပါပဲ။စားကောင်းတော့ကောင်းနေအင်းသွားနိုင်လားနိုင်ကြပြီးကအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်းနေတာလည်းအကြိုက်ပါ။တို့တော့မျက်လုံးတူတူနဲ့မကြိုက်ဘူး။အော်အခုကျမ်းမာတလောက်သူတို့နောက်မကျမ်းမာဘူးအရေးတွေရှိသေးတယ်။လူမိုက်ဖြစ်သွားရင်အခုချမ်းသာတလောက်နောက်ရှင်ရေးတွေဘုန်းကြီးရှိသေးတယ်အခုဒုက္ခလေသမင်းညခံစားရများဆိုတော့နောက်ဒုက္ခကြီးရမှန်းလို့မှမရအောင်ကြီးကျယ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်းကြောက်စရာကောင်းဒါကြောင့်ဒီဃာရမလေးယနေ့ဘာလို့တင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတရားမှာပဲပေါ်ပါပြီဘာကျင့်ရမလဲမေဃဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ဃာရမတို့ကျင့်မလား မဂ္ဂဗျမစရိယအကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးဆိုရင်ဟောဒီကိလေသာဘောလာမယ်။တဏှာဥပါဒဏ်ကကိလေသာဘော။ကံကကမ္မဘောလာမယ်။ကမ္မဘောလာလို့ရှင်ဥပါကဝတ်ဆိုတဲ့ဇာတိပေါင်းမျိုးစုံ။ဥပါကဝတ်တယ်မလားဘူးလား။အဲဒီဥပါကဝတ်ကပေါက်ပွားဥပါကဝတ်ထဲမှာပဲကိလေသာဘောနောက်ချမပေါက်ပွားပြီဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်။ကိလေသာဘောပြန်ပေါက်ပွားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာလည်းသိကြပါလား။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေအင်းဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီကာလမဂ္ဂပြမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်မှပဲသိတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်သေသေးချာချာပေါ်ကြပါတော့မပေါ်ရင်ဖြင့်ဒီဒီကာမပေါ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဖရာလည်းမတတ်နိုင်ဝိညာဉ်နည်းနဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါဘူးအခုသေချာကြအခုကိုသုံးပါကျွတ်ပုံဒကာတဲ့တို့ဒကာကျွတ်တို့သေချာလားသေချာပါဘူးမက္ကပြမစရိယကျင့်နဲ့ကျင့်လိုက်တဲ့လူလိမ်မာဤပြိဿသမုပ္ပါမာကိလေသာဝတ်လည်းနောက်ကမလာပါဘူးကမ္မဝတ်ပေါ့ဝိပါကဝတ်ပေါ့ဩတို့ဒီကားလို့ရှင်ပြန်ဝတ်သုံးပါးမှာဝတ်ဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလေဆိုတော့ဝတ်ဘဝကျွတ်ပြီးဒီကံလာနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလေဆိုညာတယ်လေဒကာကျော်ရတာလကားပြောနေတဲ့ဒကာနဲ့တဲတူမက္ကဗျမစရိယအကျင့်မပါပဲနဲ့အခုအမြင်ကိုပဲမရဘူးရပါမလား
1: မရ
0: ဘူးဓမ္မတွေဝေဒနာတွေလည်းမရှိဝေဒနာရှိကဟာတွေကိုလည်းဝိပဿနာမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘောဘဝတူတူနဲ့မဉ္ဉံဖုန်ဉံရပါလို့ဆိုတော့မဉ္ဉံဖုန်ဉံကဟောဒီမက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်မှာပေါ်မှာမကျင့်ရင်ပေါ်ပါမပေါ်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါဖြင့်သူတို့တောင်းနေတဲ့သူဟာကလူကျင်မှန်းလူသိုံမဲရှိမှာပဲရမှမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: တပည့်ကြလူကျင်မှန်းလူသိုံမဲရှိမှာတရားဓမ္မရမှာလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: တနည်းအားဖြင့်လေဒီဘုကိုပဲကြကြနာနာဒီခန္ဓာကြီးကိုမှဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပဲဒုက္ခသစ္စာခြင်းနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်မိဘရိုးရာကြောင်းနေစုခန္ဓာလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုကြံပါရဲစံပါရဲခြင်းနေသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါမိဘရိုးရာကြောင်းတဲ့ဘုဘဝတူတူနဲ့မဲ့ဖို့ရပါလို့ဤလို့တောင်းတာဒီဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့တောင
1: ်
0: းရပါမလား အဲ့ဒါမရတာထောက်လိုက်တဲ့ဖြင့်လေသူတို့တောင်းနေတဲ့သူဟာငကူကမရတဲ့ပြမအင်းတကယ်လူလူချင်းချင်းနဲ့ပြင်းပြပြင်းပြပြပြနဲ့တောင်းတဲ့သူလားလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ချင်းထုံးစံမှုတောင်းတဲ့သူရပါမလား အဲ့ဒီမရနိုင်တာတွေသိကြပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဩဒီယနေ့တရားမှာမက္ကဗျမစရိယာကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါလားပေါ်လာက
1: ြ
0: ဘယ်ကျင့်အရေးကြီးဆုံးပါလဲအဲမက္ကဗျမစရိယာကျင့်တာကျင့်လို့ရှင်ဝတ်ကျွတ်တာလည်းမှန်ပဲဝတ်သုံးပါးကြီးကျွတ်တာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာလည်းဝိဝတ္တဖြစ်သွားတာပဲဝတ်သုံးပါးကျွတ်သွားတော့ဝိဝတ္တမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲဝိဝတ္တဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့အခုပြိဿာသမုပ္ပါပြီးရင်နောက်ပြိဿာသမုပ္ပါမလာရာဟာနိဗ္ဗာန
1: ်
0: အခုပြိဿာသမုပ္ပါပြီးပြီသဘောကျအခုပြိဿာသမုပ္ပါပြီးနောက်ပြိဿာသမုပ္ပါလာရာဒီဝေါ်လာရာပဲခန္ဓာလာရာပဲသိကြပါလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကိုအရေးကြီးဟောလိုက်မယ်လို့မနေ့ကပဲပြောခဲ့ပါတယ
1: ်။
0: ဒါကြောင့်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ပါမှဒကာရမတို့ဝတ်လဲကျွတ်မဲ့နိဗ္ဗာန်လဲရမဝတ်ကျွတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါတော့။သိကြတော့ဥပအောင်လို့ကဲ
1: ။
0: သိကြပြီကကျွေဒါဖြင့်ကျင့်ညာဆိုတော့ကျင့်ရမှာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖျားကျင့်เสียရှိတဲ့နေရာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖျားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား လိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေသာထားလိုက်ပါတော့ဒါအတိတ်ကချုပ်ပြီးသားပျောက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုချုပ်ပါစေတော့ပျောက်ပါစေတော့လို့အတိတ်ဘဝကဟာတွေလဲချွတ်တို့မသိလည်းမသိပါဘူးရှိလည်းမရှိတော့ပါဘူးရှုလို့မှတ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါ ဒါဖြင့်ယခုဘဝအစဝိညာဉ်ကသာမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နံယုတ်နော်သတ္တရဏဖတ်သဝေဒနာသဘောကြဒါဖြင့်ဓမ္မတော့မေဃဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်ရမှာဘယ်မျိုးတုံးဆိုလို့ရှိရင်ခြေဘင်းကဝိညာဉ်ရဲ့နံယုတ်ကဲသတ္တရဏဖတ်သရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဘယ်မျိုးရှိဩဒီ၅မျိုးတို့ဒီ၅မျိုးအလုံးလုံးမှာပဲတိပင်းဟာသွားအလုံးလုံးလို့ဖြေကုန်ဖြစ်ဒီ၅မျိုးကအခုပရိသေကံကိုပြရတဲ့ဖြင့်ပုတိကံမှာလည်းယခုဆိုတော့တရားနာနေတဲ့ချိန်တရားထုတ်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ပရိသေကလွတ်ခဲ့ကြပြီလွတ်ခဲ့ကြတော့ယခုပန္တမဝိညာဉ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပဲဝိညာဉ်ပေါ်ရင်သူနဲ့ရှင်မရှင်မဖြစ်တဲ့စိတ်စီအသိဆိုတဲ့နာယုတ်တွေကပေါ်ဘူးလား နာယုတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့သက္ကာယရဏဆိုရက်သလာယရဏတွေကမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲသလာယရဏပေါ်စကုတံပတ်တာကမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘာသာပြည့်စရာဝေဒနာတွေကရောအဲဝေဒနာနောက်ကနေပြိတ္တကာလာဘာလိုက်ကြရမယ်မက္ခဗြဟ္မစရိယကျင့်လိုက်ရမယ်တဏှာမလိုက်နဲ့တပည့်ကြဒါကလူလိမ္မာမာဒီရှိက1 2 3 4 5ဒီ5ခုကြိုက်ရရှုရဒီငါးခုရှုလိုက်ရင်လူလိမ္မာဖြစ်ပါတယ
1: ်။
0: ဒါပြန်ရှုစရာပဲနှမျိုးတော့ငါးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်၊နာယုတ်၊သလနာ၊ဖသဝေဒနာသဘောကျ။ဘယ်လိုပါလိမ့်냐။ဓမ္မတရားပါလေ။ရှုစရာတရားသဘောကျ။ရှုခံရမယ့်တရားတွေဆိုတာသိကြပါလား
1: ။
0: အဲနောက်ကတော့မေဃဗြဟ္မစရိယဆိုတာရှုညာတရား ရှင်းပိုင်းငါးခုကအရှုခံတရားနောက်ကမေဃငါးပါးကရှုညာတရားဆိုတော့ရှုညာတရားလို့သေချာမှတ်ထားတော့ဩတို့ပြိပရိကံတို့လိုက်နေဖို့မလိုပါလားယခုမြင်တဲ့စိတ်ယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံရေးကြည့်နာမ်ရူပပစ္စယသလာနာဆိုတော့အခုပေါ်တဲ့စက္ခုတဖတ်တာစက္ခုရင်းကြည့်ကြဗျာအဲယခုပေါ်တဲ့စက္ခုရင်းကြည့်ရယခုပေါ်တဲ့ဖတ်တာကောယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကောအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ကျင့်ကြရမလဲမက္ခဗြဟ္မစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်တော့ဟိုလူမိုက်လို့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဥပါဒံကံလာတယ
1: ်
0: ဩဒါဖြင့်တဏှာနေရာမှာမက္ကဗြဟ္မစရိယလာယုံပါပဲဆိုတာပေါ်သွားတယ်။ဒါဒီနေ့တော့ဖြင့်မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ကြပါစု။ကျင့်တဲ့အခါမှာကြတော့ရှင်ဘယ်ပစ္စည်းကိုရှုမှတ်ပြီးကြလားကျင့်ရမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှဝိညာဉ်နံယုတ်သလာနာဖတ်တာဝေဒနာသဘောကျဘယ်နှခုကျွတ်တို့ဒီရှုရမှာပါလေငါခုနော်ဝိညာဉ်နာယုတ်ကလနာဖတ်တာဝေဒနာသဘောကြကောင်းပြီဒါကိုမေဃဗြဟ္မစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီအနာဂါအကြောင်းသုံးခုချုပ်၍အနာဂါကျိုးဟူ၍အဆက်ပြတ်တော်တယ်ဆိုတာသဘောကြပါပြီသဘောကြအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကခေါ်လိုက်ဗာလပဏိတသုတ်မှာဒါဒီဗာလပဏိတသုတ်ပါပဲနော်ကဲကွာတဲ့လူမိုက်လေအဝိဇ္ဇသင်္ခါရကလာပြီးဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဖြစ်တာလေလူရင်းမာလည်းပြလာတာပဲဗာသူသရုံဆိုတော့အိုးလူရင်းမာကမက္ကဗြမစရိယကျင့်ဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာဘာကြလားဗာချုပ်တယ်အဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာလူမိုက်မှာတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြန်ပြီးဒီကာလပေါ်လာတယ်ကွာ။ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြန်စပြန်တယ်။ဆက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတာတော့ယုံကြည်ဘူးလား။မှန
1: ်ပ
0: ါဗျာ။ဒါဖြင့်မေဃဗြဟ္မစရိယအလုဟာဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဒကာအောင်တို့ကမေးလို့ရှိရင်ဩအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသတ်တဲ့အလုပါလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရှင်းမလား။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဘာသတ်တဲ့အလုပ
1: ါ။
0: ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသတ်တဲ့အလုံးလို့သရက်စာသေချာမှတ်ပါဘုရားအဝိဇ္ဇာတဏှာဝေဒနာဒွေမူလာနိဝိရိတပါဆိုတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီဘဝရေကောင်းမြတ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားပါအဲ့ဒီရေကောင်းမြတ်နှစ်ခုပြတ်တော့ ဘဝကြီးရေသောမြင်တစ်ခုပြတ်သွားတော့ဘယ်ခန္ဓာဘယ်ဘဝပေါ်မလဲမပေါ်တော့ဘူးဆိုတော့သစ်ပင်ရေသောမြင်ပြတ်တဲ့သစ်ပင်မှမရှင်နိုင်မလန်းနိုင်ကြလို့ပေါ့ဗျာဘယ်နည်းနဲ့မှကြီးစရာသွားစရာခိုင်းစရာသီးပွင့်ပေါက်စရာဒီပင်မျိုးနောက်ထပ်ဆက်စရာရှိသေးရလားအဲ့ဒီမှာသူမသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မက္ကဗျမစရိယအကျင့်ကျင့်ခိုင်းတာဘာပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါကြရမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအချုပ်ခိုင်းတာမတ္တဗမတ္တဗတရားဓမ္မမက္ကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ကွအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တော့ဒုက္ခအစုကြီးကောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်လို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ဒီခန္ဓာကြီးပြန်ပေါ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာဒီဘက်ကသင်္ခါရထဲမှာတဏှာလည်းပါနေအပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတာတဏှာပဲသိကြဗလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကျုပ်တို့လွန်မိသားမချုပ်နိုင်သားလွန်မိသားကတော့လွန်မိသားမကျုပ်တို့ခန္ဓာရပြီမဟုတ်လားနောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ကျုပ်တို့မှာယခုခန္ဓာဆိုတဲ့နာမျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပိုင်ရမထားသေးဘူးလားဝိညာဉ်နာယသလနာဖတ်တဝေဒနာတွေရမထားသေးဘူးလားအဲဒါနောက်ဘဝဝိဇ္ဇာအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ကြောင့်ဆိုရင်လွယ်ပါဒါဖြင့်ဒီဘဝဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝိညာဉ်နာယသလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်လာပါဦးမလားဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါအဲဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေဒနာဒီငါးခုပါသက်စားပါလေဒုက္ခသစ္စာပါသူတို့အဖြစ်ပြတည်းကိုဗျဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာငါးချက်တွေကကျွတ်တော့မှနေတိုင်းညမျိုးလုံးပေါက်ကလည်းငါးချက်ပေါ်လိုက်နာပေါက်ကအဲနှာခေါင်းပေါက်ကအာမနောပေါက်ကဒါတွေဆိုနေတော့ကျွတ်တော့တစ်နေ့လုံးပါရင်လဲနေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းနေတာပဲဒုက္ခသစ္စာဆွာလိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးမယ်အင်းမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆွာဒုက္ခသစ္စာဆုံးအင်းနားလည်းထောင်လိုက်ရင်ကောအင်းမနောလေးကကြံစီလိုက်ရင်ကောမနောဝိညာဉ်လေဗျာမနောဝိညာဉ်မနောဆရာမနောဝိညာဉ်ကစပေါ်လာဝိညာဏဖြစ်စီနာမရူပဆိုတော့သူနဲ့တွဲရဲ့သံယုတ္တဓမ္မနာယုတ်ကပေါ်လာနာမိဘပြည့်စရာသလနာဆိုတော့မနောကံဖတ်တာတွေမပေါ်ဘူးဖတ်တာပြည့်စရာဝေဖတ်တာပြည့်စရာအဲသလနာပြည့်စရာဖတ်တော့ဆိုရတယ်မလာဘူးဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဟောဒါဘာသစ္စာတွေပါလဲဟောဒါအတိတ်ကကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြီးဓာတ်ချက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာယခုအနာဂတ်ဘဝယခုပြည့်စုံဘဝမှာကဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတော့တို့ဒီမက္ကဗျမစရိယကျင့်တယ်သတ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာဖြစ်ဒီဘက်မှာဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်မက္ကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်မယ်တကယ်ကျွဲတကယ်တစ်တုတ်ကနော်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲနေချုပ်လို့ရှင်ဒီဒုက္ခသစ္စာ၅ခုပဲနေတော့ပေါ်ပါဦးမလားပေါ်ပါဦးဩော်ဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယကျင့်ဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်တဲ့ကျင့်ပါလားလို့ဆိုတာပေါ်လာတယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်လို့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဒုက္ခသစ္စာတော့မဲလို့ရှင်းဖြင့်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ယခုပြစ္ဆုတ်ပံလာပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကြောင်းရင်းရင်းလာရတံဖြစ်တဲ့အနုတ္တယဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာမက္ကဗျမစရိယမရှင်းမင်းနဲ့တော့ချုပ်ကုန်မချုပ်တဘောကြဒါဖြင့်ဓမ္မတွေကအလုံးမဝင်ရင်မရပါလားအရမ်းဓမ္မတွေဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲအလုံးဆိုတော့မေကဗျမစရိယကျင့်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါအင်းဆရာဘုန်းကြီးကသာလူပြောနေတာလားအမြင်တရားဖြင့်ကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ဝထင်ပြီးတကလားဩဒီငါးခု၈ဘိုင်းငါးခုမှမရှိလို့ရှင်ဒီ၈ဘိုင်းငါးခုဒီဆိုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကနောက်လာနေဦးမှာပဲအခုတောင်မှအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်းငါးခုမလာဘူးလားအခုမက္ကဗျမစရိယကျင့်မကျင့်အခုဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလာမလားမလာဘူးလားလာလို့ရှင်ဖြင့်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာတွေကိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလာမှာမဟုတ်လား ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်အောင်မကပြမစရိယကျင့်ကျင့်ကြပါစို့ဒါပဲသုံးတဲ့ချက်ကိုရေးကြည့်ပေါ်ဗလားဒါဖြင့်အလုံးဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးဟာကအရင်ပြောခဲ့တဲ့ရေးကအကြောင်းကျွတ်လည်အောင်ပြောတဲ့ရေးဟောဒီလိုမကျင့်ဒီလိုသွားလိမ့်မယ်လို့သိဖို့ရေးကျင့်နည်းမပါသေးပါဘူးယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာရမတို့ကျင့်ဤကိုသေချာမှတ်ရလိမ့်မယ်ကျင့်ဤကိုဧကမှတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အင်းနောက်ဘဝယခုဘဝဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားကိုနာမရူပဆိုတော့နာယုတ်ပါဘူးလားမပါဘူးအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယခုဘဝနာယုတ်ကိုယခုဘဝနာတော်တော်ယုတ်ကိုသောကောင်းခင်တွေ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခခင်တွေ့တာပဲအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တရားခင်တွင်ဒုက္ခအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်နန္တရားခင်တွင်သဘောကျလဲဒါဖြင့်ဒုက္ခခင်တွင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့နာယုတ်ခင်တွင်ဒုက္ခခင်တွင်တာပဲလို့ဘုရားကဟောပြီးဒီကလာထားတဲ့တွေ့ဒီနေရာမှာတနေ့ကเจ้าမှာဟောခဲ့တဲ့တရားသွင်းရနော်လူမိုင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာလူမိုင်းဆိုတာပါလူ
1: မိုင်းပါဗျာ
0: လူကမိုက်တယ်လားအဝိဇ္ဇာကမိုက်
1: တ
0: ယ်ဗျာတပည့်ကြတယ်လူလိမ်မာဆိုတာလူကလိမ်မာတာလားဝန်းတင်းပညာကလိမ်မာတာဒါသတိထားပါဒါသတိထားပါတကကြွတာနဲ့ရှုရမှာလူမိုင်းဆိုတာတကဓမ္မတော့လူကမိုက်တယ်လားအဝိဇ္ဇာကမိုက်တယ
1: ်
0: လူလိမ်မာဆိုတာဒီဒကာရမတို့လူကလိမ်မာတယ်လားဝန်းတွင်းပညာကလိမ်မာတာဒါဖြင့်လူမိုက်တို့အသေဝနာစဘာလနာပေါ့ဗျာနော်လူမိုက်ကိုလူမိုက်ကိုခင်ဗျားတို့မမှီဝဲပါနဲ့ဟမ်လူမိုက်တို့မှီဝဲတယ်လားကိုမမှီဝဲပါနဲ့လူလိမ်မာတို့မှီဝဲတာကိုဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောဒီဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖတ်တဝေနာတို့ကိုဝိညာဉ်ကိုလည်းငါစိတ်လို့သူဆိုတာ
1: ။
0: ဒါအဝိဇ္ဇာကမှီဝဲ
1: ။
0: သဘောကျ။ဘယ်သူကမှီဝဲတာ
1: ။
0: ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကလူမိုင်းသဘောကျ။သူမှီဝဲတာကဒကာရမတွေကလည်းစိတ်ကိုငါခြင်းပြီးမှီဝဲလိုက
1: ်
0: ။မိုက်လို့ဖြစ်သွား။လူမိုက်ဖြစ်မသွားသေးဘူးလား။သိကြပါလား
1: ။
0: ပဏိတာကရာဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတန်သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပဏိတာကရာကိုတဲ့ဟောဝိညာဉ်စိတ်စိတ်ဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့သူကတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပဏိတာကရာကမှီဝဲပဏိတာကဒုက္ခသစ္စာလို့မှီဝဲတယ
1: ်
0: လူမိုက်ကတော့ငာငေါ့စာလို့ယုံနာဓမ္မကိုမှီဝဲတယ်မကွာဘူးလားကြက်ကြက်စင်သာပါခင်ဗျားတို့မေ့ကြမလဲလူမိုက်မှီဝဲတာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငာငေါ့စာလို့အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲတယ
1: ်
0: ပညာကတော့ငာငေါ့စာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မှီဝဲတယ
1: ်
0: အဲဒီလိုမှီဝဲတာမှန်လို့ရှိရင်ဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာပဲဥဒ္ဓမာမြတ်တော့မင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာဟူ၍အာင္ဃပြားသည်ယူ၏ဟောတော်မူ၏ဒါမင်္ဂလာအဆက်ပဲနိဗ္ဗာန်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာမရှိပါဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်လူမိုက်လူလိမ်မာဆိုတာဒကာသေးဒကာကျော်ဒကာအောင်တို့ကွဲမလားအဝိဇ္ဇာနဲ့မှီဝဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံနာဓမ္မတွေငါပဲသူပဲလို့မှီဝဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲဒါပြန်အတေဝနာစဘာရဏံမကြဘူးလ
1: ား
0: မမှီဝဲကောင်းတာကိုဘာလုပ်လဲအဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဒကာဓမ္မတို့ငါပဲသူပဲလို့အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲနေသာဒုက္ခနာတ္တကိုငါပဲသူပဲရလို့အဲဒါပြန်အတေဝနာစဘာရဏံပဲပညာကတော့ဟိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခနာတ္တကိုအနိစ္စဒုက္ခနာတ္တလို့ပဲမှီဝဲပြီးဒီကကနေတယ
1: ်
0: ပွားများနေတယ်သိက္ခာနေတယ်သဘောကျလားဒါပါဏိတာနဲ့စသေဝနာမေပါဏိတာပြောလို့မှီဝဲတဲ့တာမှီဝဲနေတယ
1: ်
0: သဘောကျအဲ့တော့ဒါပဲလို့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဟောရပါလိမ့်မလဲအဝိဇ္ဇာကမှီဝဲပုံကယုံနာတွေကိုငါသူတပါးလို့မှီဝဲ။ပညာကမှီဝဲတာယုံနာဓမ္မတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာလို့မှီဝဲရ
1: ။
0: သဘောကျ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးနဲ့ဘာလာတွေမှီဝဲမှုနဲ့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ကမမှီဝဲပဲနဲ့ ပညာရှိတွေပြီးဝဲနေနဲ့ဒီ၅ပါးကိုပြီးဝဲကြပ
1: ါ
0: ဒါအလုံးအစပါပဲသဘောပါလားအလုံးအစသေးကြကြပါလ
1: ား
0: အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဘာလဆိုရလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကဘယ်ရှိရမလဲမိုက်တဲ့ဥစ္စာဒုက္ခအညာဏ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကမသိတာပါလ
1: ား
0: အဝိဇ္ဇာမောဟပါပဲပါဏိတဆိုရလဲပညာရှိပညာရှိဆိုတော့ယုံနာဓမ္မကတော့သူများလိုပဲပုဒ်တာတိုးတာပဲသဘောကျအင်းပညာကနေထိုးရင်သိတာပါလားဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ပရမဏေကနေရှားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုအဝိဇ္ဇာဟာပါလားပညာဟာပါဏိတအဲ့ဒါပညာရှိမိဝဲနီးနဲ့ယုံနာကိုမိဝဲပါလူမိုက်မိဝဲနီးနဲ့ငါ့ကိုငါ့အနောက်စားလို့မိဝဲလိုက်ပါနဲ့နာကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်တဲ့သဘောနဲ့မှုဝဲလိုက်ပါပညာရှိမှုဝဲနေနဲ့ထိုကဲတော့ပညာရှိမှုဝဲလိုက်တော့ပညာဆိုတာဒီမဲ့ကငါးပါးတည်းကတမာရိဋ္ဌိပေါ်လာတယ
1: ်
0: တမာရိဋ္ဌိပေါ်လာတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီနော
1: ်
0: ဝိဇ္ဇာလားတဲ့ကဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီတခါရှင်းဘိန်းကငါးခုကိုဒကာရမတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုရှုပြီးဒကာလာအောနိစ္စတွေပါလားဒုက္ခတွေပါလားအနတ္တတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့သတိပြန်လေးပါကြည့်ရနဲ့ပွားတာပေါ့ဗျာထိုကဲဆိုကြည့်ရနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်နဲ့မကဗိမသရိယာနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါတဏှာကလာသေးတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဩော်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတာမကဗိမသရိယာအလုပ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့
1: ်
0: ။မှန်ပါဗျာ။မကဗိမသရိယာခြင်းမကဗိမသရိယာအလုပ်ဆိုတာသိကြပါလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီမကငါးပါးတဲ့တမာရိဋ္ဌိမကအဝိဇ္ဇာပဲမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။သူ့လာရင်ဘယ်သူချုပ်မလဲ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲသူလည်းရှုနေတော့တဏ္ဏဥပါရံကံနောက်ကလာသေးတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲတဏ္ဏလည်းချုပ
1: ်။
0: ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်။တဏ္ဏလည်းချုပ်တော့ချောင်း။ဒကာဓမ္မတော့နောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်လိုက်။အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကြောင့်ယခုကျွတ်လို့ပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါဒ၅ခုပေါ်တယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကြောင့်ပေါ်ဘူးလား။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။အခုမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့ကိုမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်တဲ့မှာလဲအဝိဇ္ဇာကပါနေ။မှန်ပ
1: ါ
0: သူကျင့်နေတဲ့အတွက်နောက်ကတဏှာရောလာတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါဖြစ်တယ်။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီ၅ပါးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နာယသလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဦးမလား
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။မပေါ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပါသေးတာ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါပေါ်လားလို့ဆိုတာသူများပြောလားသိချာကြအခုအမြင်ပဲလား ။မှန်ပါဗျာ။သိချာကြအမြင်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဩတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးသွန်သင်ဆုံးမြဆုံးမပါပဲပြန်နေတဲ့ဥစ္စာဒီဘာပါလိမ့်မလဲလို့တန်ရမရှိနိုင်ဘူ
1: း
0: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်သောကြောင့်ခန္ဓာငါးဒီဝိညာဉ်နာယကလနာဖတ်တာဝေဒနာပဲနဲ့လာသေးရဲ့အခုလာနေတာအခုချုပ်လို့ရှုရရှိနေတာကဘယ်လိုလုပ်ပဲလို့ဒါတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာကသိပြီလ
1: ား
0: အဲအတိတ်ဘဝကအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလုပ်ပင
1: ်
0: ဒါကြောင့်အခုရှုစရာဒုက္ခသစ္စာကြီးမပြတ်တွေ့မနေဘူးလ
1: ား
0: ဒါရင်ရှိပဲဒီတော့ဒီကမက္ခဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့မက္ခဗျမစရိယာရဲ့မှာကဝိဇ္ဇာပါတော့သူကျင့်နေတဲ့အခိုက်တိုင်တဏှာကနောက်ဆက်လာသေ
1: း
0: ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်မချုပ
1: ်
0: ချုပ်လို့ရှိရင်ဒီဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေနာနောက်လာမဲ့တရားဘယ်လိုဆိုကြမလာတော့မလာတာပါသစ္စာဒုက္ခကိစ္စမလာအောင်လို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလား ဒါဖြင့်ဒုက္ခនិရောဓနိဗ္ဗာန်ံဖြစ်ပါတယ
1: ်
0: ခန္ဓာនិရောဓနိဗ္ဗာန်ံကိုအဲဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသនិရောဓဟောတိကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒကာကျော်ဒကာသိဒကာအောင်လုံလောက်ပြီလ
1: ား
0: မလုံလောက်သေးဘူးလားတစ်ခေါက်ကလေးပြန်ပြောရရင်ဒကာဓမ္မတို့သိကြတဲ့သိကြအောင
1: ်
0: ဟုတ်တယ်ယခုဒကာရမတွေလက်ရှိခန္ဓာပါပဲဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာဆိုတာယခုဒကာရမတွေခန္ဓာ၅ပါးရှိပါပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: အဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါကြီးခုခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပေါ်ပေါက်နေရပါလိမ့်မလဲမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလို့ဘယ်တော့ကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါလိမ့
1: ်
0: သိကြပြီဒကာသိဒကာအောင်သိကြမလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတိတ်ကကျွတ်လန်းတန်နေလေတော့မဖြစ်ဘူ
1: း
0: အခုမက္ကဗျမစရိယရှင်းလိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာလဲလာပါဦးမလား
1: လာပါဘူး
0: တဏှာလဲ
1: လာပါဘူး
0: တဏှာလဲမလာတော့ဒါဖြင့်ဩဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်သလာနာဖတ်တာဝေဒနာအခုမက္ကဗျမစရိယချင်းကျင့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကချုပ
1: ်
0: ချုပ်လိုက်တဲ့တွေ့ဒဂရမတို့သိတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်နောက်ဝိညာဉ်နိုင်သလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအထယ်တရားကြီးပေါ်ပါဦး
1: မပေါ်ပါဘူး
0: ။အော်ဘယ်နှကြောင့်မပေါ်ပါလိမ့်မလဲ
1: ။
0: သိကြက
1: ြ။
0: သိသိကြကြမပါတိဥစ္စာအမှန်လုံလောက်လို့ထပ်ပြောနေတယ
1: ်။
0: လုံလောက်တာဒီတဲ့လုံလောက်တာမရှိတော့ဘူ
1: း
0: ။ဒဂရမတို့အခုခန္ဓာဝိညာဉ်လဲပြုတ္တန္တဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကောမရှိဘူးလား
1: မရှိပါဘ
0: ူး။နာယုတ်ဆိုတဲ့တရားလေ
1: း
0: သကုသောတာခန္ဓာဒီဝကာယမနဆိုတဲ့သလယနာတွေကောမရှိပါဘူး။အင်းဟိုဟာတွေ့တရားတွေ့ဆိုတဲ့ဖတ်တာမရှိပ
1: ါ
0: ဘူး။ဟိုဟာပြန်ကောင်းတဲ့တရားပြန်ဆိုတဲ့ဝေဘာနဲ့ဝေဒနာတွေက
1: ော
0: မရှိပါဘူး။အင်းဒကာတက်တို့ဒကာကျွဲတို့ဒါတွေယခုဘယ်နဲ့ကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာတရားတွေထပ်ပြန်တယ်လဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့နေပါလိမ့်မလဲလို့ကမေးကြည့်အဓိကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမဆုံးနိုင်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်အဓိကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကဖြင့်တို့အခုကိုရှုလို့မကုန်နိုင်အောင်ဖြစ
1: ်
0: ကုန်နိုင်လေရဲ့အဲအဓိကလည်းပေါ်တိတုဘာမအကြောင်းညင်းညင်းလို့ပေါ်တဲ့နာယုတ်တွေကလည်းမချုံနိုင်လို့ပေါ်နေမရှိဘူးလားဗျာဒါရင်ဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယာချင်းပြင့်ကြဆိုဝါဝိပဿနာရှုကြဆိုဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ထဲမှာပဲသမထေတိဝိဇ္ဇာမပါဘူး။အင်းသူနဲ့ရှိရင်ဗျာဝိဇ္ဇာကဘယ်နဲ့နေလဲ
1: ။
0: တဏှာကတော့ဒကာရမတို့ဝိညာဏနောက်ကနေပြီးစိတ်တို့ကမက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လာလို့ဒီဝိညာဏ၃ပါးမက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တဲ့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာကိုလည်းမက္ကနဲ့ဆက်ဖြတ်ချင်မဖြတ်ဘူးလ
1: ား
0: ။ဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ပြီးဘာကိုတတ်တဲ့ကျင့်ပါလိမ့်မလို့ထဲပါမတလုံးဝိဇ္ဇာလေဒီကံသူကဝိဇ္ဇာပါနေပြီဝိဇ္ဇာပါတယ်ဝိဇ္ဇာကရောသေးနေဘူးလ
1: ား
0: အမလေးပါတာမဟုတ်သေးနေတာသဘောကျအဲ့တော့ကိုမဂ္ဂင်္ဂါပါတယ်မှာသမာဓိရှိမဂ္ဂင်္ဂါဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာလ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကဝိဇ္ဇာကချုပ်ပြီဗျာနဲ့ရှုနေတဲ့ခိုက်တာမှာတဏှာကလာနိုင်မလ
1: ား
0: သဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်ပါတဲ့ဒဂရမတို့နောက်ခန္ဓာမလာတဲ့အလုပ်ဟုတ်ပါရဲ့လားဆိုတော့လက်ရှိခန္ဓာထောက်ကြည့်လိုက
1: ်
0: လက်ရှိခန္ဓာဘယ်လိုကြောင့်လာတော့လက်မဲ့ခန္ဓာဒီမလာအောင်လုပ်ခြင်းဘာလုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်လုပ်ရဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်ဒဂရမတို့ပဲချင်းချင
1: ်း
0: လဲပြီလဲပြီခင်ဗျားတို့နေကြမြေကြပြတရားရည်လဲသွားပါပြီအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုမမေအောင်မှတ်စမ်းပါလို့လေးစားစွာပြောနေတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ဒီတရားမျိုးဒီအဖြစ်မျိုးဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့ဟာမျိုးဒီလိုကုညာနဲ့မှာကိုအော်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းလုံးမရမယ်ဆိုတော့သုံးပြချက်ဟာဒါကတည်းမကြဘူ
1: း
0: မကြဘူးဘူးဒါကကြွယ်ရမင်းတို့ခြေခြေကောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်မှာပေါ့ဒါတော့ကြည့်ရဘူးပါလေ
1: ။
0: သဘောကျ။ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မေဃဗျမစရိယကျင့်ကအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဟောတာကမေဃဗျမစရိယကျင့်ကျင့်တာကျင့်กว่า။သေချာကျင့်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးရမယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးရလို့ရှင်ဖြင့်နောက်လာမဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဘယ်ကလာလဲ။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။အဲ့ဒါဘာသစ္စာတော့လာပါဦးမလ
1: ား
0: ဒါပြန်တော့ဘုရားရှုเสียမှတ်เสียနဲ့ကျလို့ရှုနေဖို့လို့သိလ
1: ား
0: မှန်ပါဘူးအမေလို့တော့တော့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရပြီးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဘာရှုနေကြလို့တော့လို့သိရလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကြောင့်ဖို့တန်တဲ့တွေ့ဒီဃာရမကြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဩတို့တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့အလုံးကြီးယူလာတယ
1: ်
0: တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမြည်ပါနဲ့တရားနာတာတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ပဲရ
1: ။
0: တန်တရားမပြတ်ပါဘူ
1: း။
0: တပည့်က
1: ြ။
0: တန်တရားပြတ်တဲ့နေယူပြီးတန်တရားပြတ်တဲ့မက္ခဗျမစရိယာလို့လှုပ်လို့ရှင်းဖြင့်တန်တရားဒုက္ခပြတ်ပါလိမ့်မယ
1: ်။
0: တန်တရားဆိုတာဘာတုံးလို့ခင်ဗျားတို့ဆက်လက်ပြီးမေးကြလို့ရှင်းဝိညာဉ်နာယောသာလနာဖတ်တာဝေဒနာပေါ်တာ သံဃာပဲနောက်သံဃာပဲမဟုတ်လ
1: ား
0: အခုကျတော့သံဃာတဲမှာနေရမနေရဝိညာဉ်မရှိဘူးလားနာယုသဒ္ဒါယနာဖသဝေဒနာအခုလေကဓမ္မတွေပဲထဲနေကြတယ်ဒီကု၅ပါးသံဃာတွေလက်နေတာပဲ၅ပါးသံဃာဘာသိစားလဲအဲ့ဒါနေလုံးပါလေလက်နေလို့အဲဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကလှုပ်ထွက်လိုက်ဒီတကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ခိုင်းနဲ့ခပ်ပြေးပြေးနေကြမယ်သွားပြီဘယ်သူမှနေပေမဲ့လို့မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘယ်သူနေပေမလဲမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိချာမှတ်ပါအဲဒါကြောင့်မကဗျမစရိယာကျင့်ဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာတတ်တဲ့ကျင့်တဏှာတတ်တဲ့ကျင့်ဒါကြောင့်နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပြတ်တဲ့လို့ဖြစ်လေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်စစ်ဖဲဆိုတာသိချာမှပြီတကလားမေဃပြမစရိယာကျင့်မှတပါကိုးစားစရာအားထားစရာတကွဲမှမရှိဘူးသူပဲရှိတော်တယ်ဆိုတာလေးသောဆောင်နဲ့မှတ်ပါဒီပြင်ပြင်ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူ
1: း
0: ဒါပဲအကိုရာစစ်ရှိတော်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလ
1: ား
0: ဒါရင်ဒါပြင်မေဃပြမစရိယာကျင့်ဖို့တံပုံဘာဘောလ
1: ား
0: ဘာတတ်တယ်လို့မြတ်သူကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာတတ်နော်အင်းတိတော့မတတ်ခဲ့လို့ဘာဘာသစ္စာကြီးရလဲအင်းဒီကမသာဘူးရှင်ဘာရရအောင်ဩဒါဖြင့်ဒီတိုင်းနေဒုက္ခသစ္စာရမှာဒီကရထားတာလဲဘာသစ္စာအင်းရိုးရတိုင်းနေလိုက်ဥမာရှင
1: ်
0: အင်းဒုက္ခသစ္စာဒီတောင်မိဟိုတောင်ပြောင်းလို့ရှိမှာပါပဲကောင်းတာလွဲ့ရံပါပါဘူ
1: း
0: သဘောကျလားအဲလူပြေထောင်ပြီးလို့ရှင်ငရဲထောင်ကြောင်းရှင်ပြောင်းနတ်ပြေထောင်ကြောင်းရှင်ပြောင်းပြောင်းတာပြောင်းထောင်တော့ထောင်ပဲတယောဘဝေအတုကရံဝိယတတ္ထပံကိုတယောဘဝေဘုံသုံးပါးဤဟူသောဘဝ၌ဝါဘဝတို့ကိုအတုကရံဝိယနောင်ရင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့ဝါထောင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့တတ္ထပံမှတ်ရမဲကွာမှတ်ရပြီဦးလားဘုံဘုံရောက်ပြန်တော့ဟိုထောင်ကြတာပဲဒီဘုံရောက်ပြန်တော့ကဲတော့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်ရင်ဘိုးလုတ်ပါတော့လို့မင်းထောင်ပြောင်းလို့กว่าရှင်းမလ
1: ား
0: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်ရင်ဘိုးလုတ်ပါပါလိမ့
1: ်
0: ထောင်ပြောင်းလို့ဆိုတော့ထောင်ထွက်လို့မပါဘူ
1: း
0: ပါသေးလ
1: ား
0: တခါကျဘယ်လို့သိကြမ
1: ်
0: းဘာမချုပ်လို့လဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဘယ်နဲ့ကြောင့်မချုပ်ပါလိမ့်တခါသိကဲမကျင်းလို့ပဲကျွတ်တော့အခုဘယ်ထောင်ကပြောင်းလာတယ်မသိဘူးလူပြေထောင်ထဲရောက်နေတာမှန်ပဲ
1: ။
0: တပည့်ကြဒီဘုရားမကျင်းမြန်မှုဆိုတော့ရှင်ဖြင့်အင်းငရဲထောင်များပြောင်းမလားကိလေသာထောင်ပဲပြောင်းမလားမပြောတတ်ဘူးပြောင်းမှာတော့ထောင်တစ်ခုတော့သိကြတယ
1: ်။
0: ဘယ်ဆက်ကတော့သိကြပြီးသားပဲဘယ်နေရာလို့တော့မသိဘူးပြောင်းတော့ပြောင်းရတယ်နဲ့
1: ။
0: တခါကျဘယ်နေရာပြောင်းရင်တော့ဘယ်နေရာမှမပြောင်းရမှုဆိုတော့မပြီးသေးဘူး။မေဃဗျမစရိယာလို့ကိုပိုင်ပိုင်လို့မှထောင်မိန်ချမဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေကကျွတ်ကိုပတ်လှလိုက်မှာပဲမြမရင်ထောင်ပဲထောင်ပြောင်းလိုက်ဆိုတဲ့မိန်အာဏာတွေဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကတခါရစာရေးပြီးဒီကလာကျွတ်ကိုအိတ်သေးသေးနေမှာပဲသဘောကျကောင်းပြီလားဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာလို့ရမှာကျင်းစရာရှိရှိမှာပဲမျိုးရှိတယ်ဩဒါဖြင့်နေရာကျလိုက်တာကျင့်စရာ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တရားကျေဘာကျင့်ရမှမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ရှင်းသွားတယ်ဘယ်ဟာကျင့်ရမှာတော့လို့မေးတော့ဝိညာဉ်ရှုခြင်းရှုနာယံယုတ်ကိုရောအဲသရုတ္တရကဏ္ဍဇေဝကာဆိုတဲ့ယုတ်တွေကောမနဆိုတဲ့စိတ်ကောအဲသဠာနာတွေကໃຊတာရှုဖခါတွေကောဝေဒနာ၃မျိုးကိုအဲကြိုက်တာရှုဒကာရမတို့ဒီ၅ခုတည်းကကြိုက်ရာတစ်ခုခုရှုမက္ကဗျမစရိယဖြစ်တာကြီးပဲ
1: ။
0: ဩတို့တကောတုန်းကတော့ဘာရှုရမှမသိဘူးဆိုတော့ဒုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုဆိုတော့ဝိညာဉ်ကစရှု
1: ။
0: ဒုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုပါဒကာရမတို့ခမားတို့ဘယ်ကစရှု။ပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုနော
1: ်
0: ။အင်းပေါ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဖះရှင်မှထိုင်လိုက်တာပေါ့ဗျ။ထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိခင်ကလေးကအသက်ကလေးရှူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ
1: ်။
0: အဲရှိုက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။အဲဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှူ။ဘာလို့လဲ။ဝိညာဉ်ကစရကောဗျ။ ဝိညာဉ်ကရတာတကယ်တည်းမကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကဘာဥပဒနာတော့မဲတော့ဟိုစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဥပဒနာလေသဘောကျဘာဥပဒနာပါလိရှင်းမလားအင်းဒါကစရှုပြီးဒီကရနေတာပေါ့ဟာဒါတပည့်တော်ကဇာအမိနေသေးတယ်ဖရာဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ရုပ်ကိုရှုခြင်းရှုဆိုတော့နာမရူပလို့မလားဘူးလ
1: ား
0: အဲရုပ်ရှုတော့ရုပ်ကလည်းဒကာရမတွေပြီးတဲ့အချိန်လှုပ်လိုက်အဲငြိမ်လိုက်လှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်ဟုတ်လားမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါတွေလည်းအင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခုပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ညာနေရှိနေမရဘူးလားဗျာအင်းဒီထဲကနေပြီးဒီကလာဒကာရမတို့ရှုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘွာလေးမှတ်တရားလေးမှမှတ်ပြီးပြတ်တာပဲမှတ်ပြီးပြတ်တာပဲဆိုတာနာရှုပြန်တာပဲဒကာမျိုးလုံးရောက်တာရောနှာခေါင်းရှုမယ်ဆိုတော့သာလနာရှုတာပဲဘာသာရှုကြလဲရှုပေါ့ဗျာအဲဝေဒနာရှုကြလဲရှေ့ပိုင်းကကဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပေါ်ပေဘူးလ
1: ား
0: အင်းကောင်းလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းဒုက္ခဝင်အဲမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအသင်အသင်ပါပဲဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်လာအဲဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မဝေဒနာသုံးမျိုးကိုအောင်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မပဲလို့ရှုပေးပါရှုပေးလိုက်တော့ဩဒီရှုစရာ၅မျိုးတည်းကကြိုက်တာရှုလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတယ်ကြိုက်တာဘ ᱹ ခန္ဓာတုံးတော့ငေးတော့မှအိုးဒကာဓမ္မရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှေပိုင်းကခန္ဓာဘယ်နဲ့ဆိုကြရှိဘိင်္ဂခန္ဓာဆိုဆိုရှိဘိင်္ဂပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲဆိုဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ခန္ဓာနဲ့တခြားစီမြည်လိုက်ပါနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတူတူပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအင်းတချို့ကမင်းကခန္ဓာကနားလေတဲ့အာရဏနားမလဲသူမင်းလို့အောင်လုံးနေတဲ့အပေါ်လေမင်းကသစ္စာနာမလဲသူအဲ့ဒါလုံးလားလုံးမနေနဲ့အပူလေးဒီခန္ဓာကြီးဒီတရားဓမ္မဥပဒနာညာနဲ့ရှိဒါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမဖြစ်ဘူးအဲအာရဏ၁၂ပါးကိုအဲဓာတ်၁၈ပါးကိုအဲဒီရှင်ဘင်းကသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ကိုဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြည့်နေပဲဘာသစ္စာဖွဲ့အဲဒါကကိုယ်ပိုင်သစ္စာကိုယ်စားလဲဖွဲ့တဲ့သစ္စာကသူ့ဟာသူ၄ပါးရင်းနေတာသဘောကျကိုယ့်ဟာကိုယ်သစ္စာကိုသိရမယ
1: ်
0: သစ္စာဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတာအင်းဖြစ်ပြမှုကိုဖြစ်မှုပြမှုကဒကာဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့မှမလွန်နိုင်တော့ဖြစ်တယ်ပြတယ်ဆိုတဲ့ဇာတိကရမရဏတွေပဲစာဝါပလိုက်လို့ပုံသွားပုံသွားလို့ခန္ဓာသဘောကျအာရဏတဲ့သူတို့ကိုရှုရင်ရှုမရှုရင်တဏှာဥပါဒံစီသွားမယ်အဲ့ဒီလိုရှင်းသွားမှဆိုတော့သူတို့ဟာအာရဏတွေကွာသူရှိရင်ရှိမရှိရင်ဒီဘက်ကနာဥပါဒံမလာပဲဘူးလားအဲကနာဥပါဒံကတော့သံဃာမချဲ့ပဲအဲချဲ့တော့ကြောင့်အာရဏကွာရှုသဘောက
1: ျ
0: ဒီလိုညာထဲမှာရှင်းတယ်လို့ရှင်းဖွဲ့ဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒါရီကဓာတ်တွေမှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာကလည်းသူ့ဟာသူတွေ့သည်ဒီသူ့ဟာသူချုပ်တာဝေဒနာသူ့ဟာသူအကြောင်းအားဖြင့်ခံစားပြီးချုပ်တော့သူ့သဘောသူဆောင်တာပဲရှိသူ့ဘောသူဆောင်တော့ဘာခေါ်ကြဒါလို့ခေါ်လိုက်တာကိုရှင်းမလားသူတော်သူဆောင်တော့အင်းဒီဘက်မှာမချက်မယ်ဥစ္စာမချက်ရလို့ပေါ့ဗျာချက်ရရင်သူအာရဏခေါ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ဆိုတာအတူတူပဲဒီရှင်း၅ပါးကိုဆိုသည်မှာဝိညာဉ်အဲဒီ၅ပါးကိုယူဆိုတော့ရှင်ဗျာတကယ်လို့ညာတော့လာပါလေဗျာဒကာဓမ္မတွေလျှောက်ချင်းလျှောက်ငါးခုတောင်ဆိုတော့မနေဘူးအမှန်တမ်းမရဘူးလားညာတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကယူလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကရှင်းပြမဲ့ပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကသာညာတယ်ထင်တယ်နော်ညာနဲ့ရှုကြည့်ဦးညာနဲ့ရှုကြည့်တော့ဒီဘက်ကစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တယ်စိတ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တယ်နာန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့နာန်တွေ့သလားဖြစ်ပြက်တွေ့ဝေဒနာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဝေဒနာတွေ့ကြတာဖြစ်ပြက်တွေ့အဲဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြက်ကလုံးလေးရှုဆိုရင်များများနေဥမာလာခင်ဗျာနော်ဖြစ်ပြက်ရှိတာပဲဘာပဲရှုရှုမယုံရင်စဉ်းစားကြည့်ရသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဟောသင်္ခါရကဖြစ်တယ်အနိစ္စကပြက်ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ရှုကောင်းတာပြလို့သာငါရှုရမှာကဖြစ်ပြက်ရှုကောင်းတာကတော့ဖြစ် ဝိညာဉ်သာဒနာဖသဝေဒနာပဲရှုရမှာကတော့ဘယ်လိုပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြည့်ရှုလို့ရှိရင်ခြေဘင်းကဒကာရမတွေဘာပဲရှုရှုဝေဒနာကြိုက်တယ်လို့ဝေဒနာကြီးရှုစိတ်ကြိုက်တယ်လို့စိတ်ရှုကြိုက်တာရှုတွေ့တော့ဘာတွေ့မလဲအဲတွေ့တော့ဖြင့်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲတွေ့ဖြစ်လိုက်ကြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကြက်လိုက်ဒါလေးကိုဒီမက္ကပြမစရိယနဲ့တွေ့အောင်လုပ်နေတွေ့အောင်လုပ်နေတော့သူကဖြစ်ပြဲသူကမဲ့ရှိကအင်းသူကမဲ့ဆိုတော့နောက်ကဲတဏှာဥပါဒံကံတွေကလာသေးလားမလာတော့တဏှာမလာတော့တဏှာသိဖြစ်ပြက်မြင်တော့အဝိဇ္ဇာကသိဖြစ်ပြက်မြင်တော့သဘောကျအင်းနောက်တံမြောက်ပြက်တာကတဏှာသိလို့ဆိုတော့အော်မက္ကဗျမစရိယကျင့်ဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဏှာချုပ်တော့ဒီရှေးဘင်းက၅ပါးဒီဒီဘက်ဆက်အောင်မလားမဆက်တော့အော်ဒီလိုရှုနေတဲ့အတွက်ခန္ဓာသတ်သိတယ်အာရဏအင်းဒါဒုက္ခတိစ္ဆာရောတရားဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဒီချင်းချင်းမှသိမှာပါလားဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးရှင်းပိုင်း၅ပါးကိုဖြစ်ပြရှိပါလေနောက်ကဘာဖြစ်ရမလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမဲနောက်ကတဏှာဥပါဒံကဘာဖြစ်တော့ချုပ်တယ်တဏှာဥပါဒံချုပ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာကဟောဒီ၅ပါးအောက်မှာချုပ်တဏှာကအချက်ပြလိုက်တဲ့အတွက်တဏှာကမလာဘူး။သဘောကျ။အဲ့တော့ဒီဝေဒနာလေးရှုလိုက်တာပေါ့ဒကာရမတို့။ရှုလိုက်တော့ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဖြစ်ပါ။ဝေဒနာနိရောဓဘယ်မဲ့ကြောင့်တဏှာနိရောဓဖြစ်တယ်ဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတော့နိရောဓဖြစ်တယ်။တဏှာကလည်းဒကာရမတို့လာခြင်းမြေလည်းဒကာရမနိရောဓဖြစ်ရ။
2: ဘာကြောင့်ဒီအတိတ်တွေကိုအရှုခိုင်းရတယ်လို့မင်းရဲ့တော့တခွနှခုရှုံနေမလုံလောက်လို့တော့မင်းကျန်ရှိပါတယ်လုံလောက်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိပါတယ်မလုံလောက်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အတိတ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစီသရဏမျိုးစီလေးတွေကြက်ချင်ဆင်ပြုတ်ခဲ့ရအတိတ်အထီလောက်တော့အနည်းဆုံးအရှုခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲပါရမီမျိုးစီရှိမှဒီတရားတွေဟာရှုပွားသုံးသပ်လို့မက်ဖို့မက်ပေါ်ဖုံဝင်နိဗ္ဗာန်ပြင်းနဲ့အထီရနိုင်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့ဥဒိစ္စကလေးပါပဲနော်ဒါပြင်းနဲ့ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတဲ့သမောဟဝိညာဉ်တိနဲ့အထက်ကရာဆရာတော်ရဲ့သတိပိစေအရာကတော့အဒီတေပိပိစေဇေဝပိစေသမုပ္ပန္နဓမ္မာသအနာဂတိပိဣတရေဟိပိပိစေဇေဝပိစေသမုပ္ပန္နဓမ္မာသအတိတ်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပိစုတ်ပံကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးအနာဂတ်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီလောက်သိရင်တော့လုံလောက်အတိတ်တွေကသန္တရာခိအနတ်မတက်ကအစမထင်အောင်ရှင်းရလာတော့ဘလောက်ထိလိုက်ပြီးရှုနေရမလဲလို့မင်းတော့ရှုနိုင်လေကောင်းလေပါပဲတို့တော့အ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်အတိတ်မှာလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့သိရင်တော့လုံလောက်ပါတယ်လုံလောက်ရင်ကျန်တဲ့အတိတ်တွေဘယ်နဲ့လုံမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာတော့မံပတိဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်လည်းငင်းရှုလို့ရနိုင်တဲ့တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ကိုမြင်တဲ့အခါအတံပတိဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်လည်းငင်းရှုလို့မမြင်သေးတဲ့အတိတ်အနာဂတ်တွေမှာလည်းထုံနည်း၎င်းပဲလို့အဲ့ခါကျမှရှုရပါတယ်အတိတ်ကိုလုံလုံမရှုဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုလုံလုံမရှုဘဲနဲ့ထုံနည်း၎င်းရှုတာမျိုးတော့မရှိဘူးအတိတ်ကိုလုံးလုံးမရှုဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုလုံးလုံးမရှုခဲ့ရင်ဒီသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကိုဘယ်လိုမှရှုလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ကိုနိုင်တဲ့လောက်တော့ရှုရင်ပိုကောင်းပါတယ်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောနေတာသံဝေကဉာဏ်လေးတွေရင့်တန်စေခြင်းလို့ပါအတိတ်ခန္ဓာဆက်ဆက်ဒီကိုဆံပြီးကြည့်နေတဲ့လောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဟိုခြင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝနာခြင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝအသေးခြင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတတရားစိုးတွေနှိမ့်ချခံရတဲ့ဘဝတွေကိုကျင်းပန်းများစွာမြင်လာရတော့ဒီဘဝတွေကိုလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေမရှိတော့ဘူးဘဝကိုလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားပြီးပင်ဘဝတွေတန်ត្រခိရှိရဲ့အတွက်လမ်းခင်းပေးတဲ့တရားကြီးပဲဒီဘဝတွေပေါ်မှာကြီးွယ်လာဖို့ယုံမုံလာဖို့ဆက်ဆုပ်လာဖို့အတွက်ဒီဘဝတွေကိုများများပြန်အကြည့်ခိုင်းတာဘယ်ဘဝမှမဟုတ်ခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးနာခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးသိခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးဆုံးရမှုဘူးဆုံးမှုငိုကြွမှုကိုစင်းရမှုစင်းစင်းရမှုပြင်းစားဘူးဝမှုဒီမှာလုတ်ကင်းတဲ့ဘဝရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝကမှလူချင်းနဲ့ဆန္ဒရည်သိမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုတောင်းရကညာလေးတွေရရှိစေခြင်းအကျိုးဟာအတိတ်ကိုလည်းရှုနိုင်သလောက်ရှုပါလို့တော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုအတိတ်ကပြေဆုံးပိုင်းရအနာဂတ်ကရှုပြီးတဲ့အခါအနိစ္စတစ်ခေါက်ဒုက္ခတစ်ခေါက်အနတ္တတစ်ခေါက်တော့အနည်းဆုံးရှုရတယ်တွတ်တော့ကျင်းဖန်များစွာထက်ခက်ထက်ခက်ရှုနိုင်ရင်ကောင်းလေးပါပဲဣဇ္ဇဒမပုံစံကြပြီဆိုရင်တော့ဗိဓမ္မာလည်းဗိဓာချင်းတူးလို့ပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးရှုရပါလေ။ဘာကြောင့်လဲ။သာဝကပါရမီညာယမှာအနုဘရတုတ်တံဒီကာကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ တတမတတန္တနာဂတိသဗ္ဗတမေပရတန္တနာဂတိသတိတန္တနာဝိဘကအကတဝဗိဓဘဝတမေညတောသမ္မာတနံအယံသဝကနံသမ္မာတနအစရောသတန္တနာဂတိသဗ္ဗဓမေမိမိယုံနံတန္တအစင်းနဲ့ကြာရောက်တည်ရှိနေတဲ့တရားကိုတော့အကုန်လုံးရှုပါတခုမှချမထမ်းနဲ့ဟုတ်မလားပရတန္တနာဂတိသတိတံတန္တနာဝိဘကအကတဝသူတော်ဘတန္တမာတည်ရှိနေတဲ့ကြာရောက်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်ကြတော့မန္တနာဝိဘကအကတဝယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့တဏ္ဏခေါ်ချံဝိဘမှုမပြုတ်ပဲဗိဓဘာဝတာမေညတော်ဗိဓာချင်းတူလို့ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့သမ္မတနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တည်ရှိရတယ်ဒီလိုရှုနည်းကိုအယံတဝကနာသမ္မတနာဆိုတော့ဒါတဝကရိယသမ္မတနာဆရာခိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်သမ္မတနာဆရာခိဆိုတာကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပါသုံးတန်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ကျက်စားရနည်းမြေလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီခေတ်အတွင်းမှာဒါတဝကရိယဝိပဿနာခေတ်ပဲအဲ့ဒီရှုခွက်ကိုရှုရမှာဖြစ်တော့ဗိဓာချင်းတူလို့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါမှန်လဲပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးတော့ပဲရှုရတယ်တဝကပါရမီဉာဏ်ရမှာတော့ဒီတ ত্ত্ব ဝရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံကဘယ်လိုဟောတ ত্ত্ব ဝကြတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုခွဲရှုဖို့အသိမလိုဘူးခွဲရှုတာကတော့ဦးဇင်းတို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီစေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့လဲနမနမုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကတော့ဆက်ကြဝလခရီတိသိမ့်ဖြင့်ပိုင်ချပြီးရှိတယ်ဒီစေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကတော့သဘူတိပါလဲရတောင်းချုံတော့ဖို့မိစီမအတိုင်သားဤအနိအဖင်ခွဲခြားသိပြပြီးရှိပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အပိုင်းမှာကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလည်းရှုပြီးပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဤကမင်းမကျက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ကလဲရူပတတကရှုနည်းအရူပတတကရှုနည်းခေါ်တဲ့ရှုနည်းတွေကိုကြောင်းပြရပါတယ်အဲ့ဒီရှုနည်းတွေနဲ့မှမအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ပြောတာပေါ့အောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုပြောနေတဲ့ခုပြောနေတဲ့ဥစဉ်တော့ရုပ်တတ်တဲ့ရှုမယ်သို့မဟုတ်နာတတ်တဲ့ရှုမယ်သို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ပုံပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာဘာဝနာပြည့်စုံနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ခရာဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ253မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဧဝံကာလေနာရူပံကာလေနာအရူပံသမ္မတိတဝါပိတိလက္ခဏအရောပိတဝအနုကမေနာပတိပိစ္ဆာမနောဧကောပညာဘာဝနာတမ္ပါတိတိဧဝံဤသောကာလေနယံခရူပံယုတ်တယကိုကာလေနယံခအရူပံဏတယကိုသမ္မသိတဝပိသုံးသာချုပ်ပွား၍လီတိလက္ခဏလက္ခဏယေသုံးတန်းသောအရောပေတဝတင်၍အနုကမေနအစဉ်အတိုင်းအားဖြင့်အနုကမေနဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအားဖြင့်ပฏิပိစ္ဆာမနောจิตံကြောကိုပွားများအထုကတိရှိသောဧကောတဥသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာဘာဝနာမေဃပညာဘာဝနာကိုတံပါတိတိပြည်စည်းပြည်စုံစေနိုင်ပေ၏ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ယုတ်တတ်တဲ့ရှုမဲနန္တတဲ့ရှုမဲသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့၅ပုံပုံပြီးတော့ယံခယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်ခြင်းပြီးရှုမဲယံခဏန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်ခြင်းပြီးရှုမဲဆိုရင်လေဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းသာကြည်ညာချုပ်ကိုပွားများအထောက်ပါမေဃပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာဘာဝနာပြည်စည်းပြည်စုံနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းကလေးနဲ့မှမဂ္ဂပညာဘာဝနာခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘာဝနာပညာကပြည့်စည်ပြည့်စုံပြီးမလာခဲ့ရင်တော့ရူပတတ္တကအရှင်ဤအရူပတတ္တကအရှင်ဤတွေကိုဆက်လက်ပြီးရှုပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်။နောက်ပိုင်းတော်လေးစေရှုွက်တည်းလည်းဆက်လက်ရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကတော့ဆရာသမားနဲ့ပဲချင်းကပ်ပြီးလေ့လာပြီးတော့နော်။အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာတွေထပ်ခါတက်ခါရှုလိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာပြီ။ဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာယုံတရားတွေကြည်လိုက်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုခဏပိစုပန်ဆိုင်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ပြီ။နံတရားတွေကြည်လိုက်တော့လည်းရှင်းရှင်းမြင်သည့်လက်ခံဆုံးသံဆုံးပြသောတရားယုံစားတဲ့ဝိသိစိတ်လေးတွေမှာရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေနဲ့ဉာဏ်တူတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာပြီဆိုရင်တော့ခဏပိစုပန်ဆိုင်ခဏပိစုပန်ဆိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဥရိယပြအနယ်တစ်ပက်ကူးသွားပါပြီနော်။ရှုလိုက်တဲ့ယုတ်ရှုရှုနံရှုရှုအစ္ဆဒရှုရှုဗိဒ္ဒရှုရှုအတိတ်ရှုရှုအနာဂတ်ရှုရှုရှုလိုက်ချိန်မှာခဏပိစုပန်ဆိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥရိယပြဉာဏ်ဘက်ကိုကူးသွားပြီအဲ့ဒီလိုဥရိယပြဉာဏ်ဘက်ကိုကူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဝိပဿနာဘိုင်းမှာဆိုလိုတဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းလေးကိုဦးဇင်းနည်းနည်းလေးပြောဖို့ဟိုတုန်းကအာမခံခဲ့ပါတယ်နော်ခုအဲ့ဒီအပိုင်းလေးထပ်ပြီးပြောကြရအောင်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာပစ္စုပန်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောပေါက်ရေးအတွက်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ခရာဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ265မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့အထက်ကဏ္ဍဆရာတော်ကသူဖွင့်ဆိုထားတဲ့အပိုင်းမှာဘာကိုဥဒေပင်ဖွင့်ဆိုတယ်လို့မေ့ရင်တော့ပဋိသင်္မိတာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကိုအကုတ်ကပြီးတော့သူကဖွင့်ဆိုထားပါနော် အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့နားကြည့်ကြရအောင်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာကထံပိစ္ဆုပန်နံဓမ္မနံဝိပရိနာပါနုပါတိပညာဥရိယပညာနုပါတိဉာဏံပိစ္ဆုပန်တရားကြီးရဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စုံနေတဲ့သဘောကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်မှာဉာဏ်ပညာမှာဥရိယပညာနုပါတိဉာဏ်လို့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ခေါ်တယ်နော်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူက

0: အန်ဒီအနုဘာဒနာဥဒိယနဲ့ဝေယကိုအဖမံအထက်တာရှုနေတဲ့အနုဘာဒနာဒီကဉာဏ်နဲ့ဥဒိယပြအဉာဏ်ဒီဒီတော့ဖြစ်ဆဲဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားဒီပါလေပိစုတ်ပံဖြစ်ဆဲဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားကပိစုတ်ပံထိုပိစုတ်ပံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒိယကိုရှုတည်ညီတယ်ပြင်းချင်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဆိုတာကတော့ဥစဉ်တို့ခြေကလကနေဘင်္ဂလပတ်ရင်လဲတော်တဲ့သဘောပြောတာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာကိုရှုခဲ့ရင်ဝေယကိုရှုတည်ညီတယ်ဥရိယနဲ့ဝရကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥရိယဗျာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာပိစုတ်ပံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကဆရာတော်ကဇာတန်ရူပံပိစုတ်ပံနဲ့ဆိုပြီးအထက်ကဆရာတော်ကဟိုပရိသမိတမဲ့ပါဠိတော်ကိုကိုးပြီးတော့ဖွင့်ထားတော့ဒီဇာတန်ရူပံပိစုတ်ပံနဲ့ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ပိစုတ်ပန္နရူပန္နမဇာတံခဏတယပရိယပန္နတိအထောပိစုတ်ပန္နရူပန္နမပိစုတ်ပန်ယုံကြည်တိကဇာတံဖြစ်စေဖြစ်သောခဏတယပရိပန္နပရိယပန္နဥပါခြေပင်ဥစွာသောခဏသုံးပါအတွင်း၌အကျုံးဝင်သောယုတ်တရားတိဣတိအထောဤကဆိုလိုရင်းအ내သဘောတိပိစုတ်ပန်ယုတ်ပိစုတ်ပန်ယုတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဥပါခြေပင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခဏတည်းအတွင်းနဲ့အကျုံးဝင်နေတဲ့ယုတ်ကိုပိစုတ်ပံလို့ခေါ်တယ်။ဒါလေးကိုတော့အမှတ်ထားနော်။ဘာကိုပိစုတ်ပံပြောလဲ။ဥပ္ပတိပင်လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်မှု၊တည်မှု၊ပြည့်မှုအဲ့ဒီခဏငယ်သုံးခုအတွင်းတည်ရှိကယုတ်ကိုဖြစ်ဆဲဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ပိစုတ်ပံ။ကောင်းပြီနော်။ဒါလေးသိချာမှတ်ထား။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲခဏငါးပါးကိုဆက်ပြီးဟောတော့ဖွင့်ထားတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့နစနဘာတက်ဆက်ရှိပါရီအလုံးဟောတော်တဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါရောက်လာပြီနော်ပရိသတ်သမုပ္ပါပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးဟောထားလဲပရိသမဏေပါဠိတော်မှာဇာတာဝိဇာပိစုတ်ပါဏတတ္တနိဖတိလက္ခဏဥရယောဝိပရိနာမလက္ခဏံဝေယောအနုဘသနာညာဏဇာတာဝိဇာဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဝိဇာတရားဒီကပိစုတ်ပါဏပိစုတ်ပံတရားဒီတတ္တထောပိစုတ်ပံဖြစ်တဲ့အဝိဇာဤနိဖတိလက္ခဏဖြစ်ခြင်းလက္ခဏဒီကဥရယောဥရယအဒီဝိပရိနာမလက္ခဏဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာတိကဝေယောဝေယတိအနုပါဒနာဥရိယကိုဥရိယနှင့်ဝေယကိုအဖမံအထက်တာရှုပွားနေတဲ့အနုပါဒနာဉာဏ်တိကဉာဏ်နဥရိယဗျာဉာဏ်တိဟောဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကပိစုတ်ပံထိုပိစုတ်ပံဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဥရိယကိုရှုဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥရိယကိုရှုတယ်ပြည့်ခြင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝေယကိုရှုတယ်ဥရိယနှင့်ဝေယကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒိယဗျာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပြီးတော့သူကဘာဆက်ဟောလဲသင်္ခါရဇာတာသင်္ခါရပိစုတ်ပန္နတတ္တန်ိဖတိလက္ခဏဥရယဝိပရိနာမလက္ခဏဝေယအနုပဒနာဉာဏဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရကပိစုတ်ပန်ပဲနောက်တစ်ခုထိုပိစုတ်ပန်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရရဲ့ဖြစ်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒိယကိုရှုရပြည့်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝေယကိုရှုရဥဒိယနဲ့ဝေယကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒိယဗျာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီလိုဟောတော့တယ်ဝิญဉ္နံယုတ်တလရဏဖတ်တဝေဒနာတဏှဥပဒံဘဝဒီမှာပုံစံလိုဟောတယ်ဒါဘဝနည်းနည်းကြော်လိုက်အောင်ဇာတောဘောပိစုတ်ပန္နောတတ္တနိဖတိလက္ခဏဥဒိယဝိပရိနာမလက္ခဏဝေယအနုဘဒနာဉာဏံဇာတောဘောဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝဒီကပိစုတ်ပန္နောပိစုတ်ပန္တိတတ္တထောပိစုတ်ပန်ဖြစ်တဲ့ဘဝဤနိဖတိလက္ခဏဖြစ်ခြင်းနိဖတိလက္ခဏဒီကဥဒိယဥဒိယတိဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာတိကဝေယောဝေယအတိအနုပါဒနာအဖမံအထထဥဒိယနဲ့ဝေယကိုရှုပွားနေတဲ့ဉာဏ်ဒီကဉာဏ်နဥဒိယပြဉာဏ်ဒီဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝကပိစုတ်ပံပဲထိုပိစုတ်ပံဖြစ်တဲ့ဘဝရဲ့ဖြစ်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒိယကိုရှုတယ်ပြည့်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝေယကိုရှုတယ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုကိုအဖမံအထထရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥရိယဗျာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဥရိယဗျာဉာဏ်လေးကိုရှင်းထားတယ်။ဒီတော့ခொနက်ကပြောခဲ့ပြီးပါပြီပရိသတ်တို့ကပြန်နေနေလေးခေါင်းစဉ်းစားကြ။ဒီဘဝကိုပိစုတ်ပံဘဝကိုမဟုတ်ထားခဲ့ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့။အတိတ်ဘဝကနော်။ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဲ့နာဖတာဝိရဏတနာဥပဒံကာမဘဝကဒီပိစုတ်ပံ။ဥပပါတိဘဝအမိရနေတဲ့ဇာတိတရမရဏကအနာကမှဖြစ်တယ်။အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလည်းသူကပိစုတ်ပံဆိုပြီးသုံးထားတယ်။အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရကိုလည်းဇာတာသင်္ခါရပိစုတ်ပါဏာဆိုပြီးတော့သုံးထားတယ်။ဟောအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဥပပတ္တိဘဝကိုလည်း ဇာတောဘဝပိစ္ဆုတ်ပံတော့ဟောဒီလိုတုတ်တာတယ်ပိစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်တန်ရုပ်သက်လာတဲ့ဖတ်တာဝိရဏကိုလည်းဇာတံဝိညာဏံပိစ္ဆုတ်ပံံဇာတံနာမရူပံပိစ္ဆုတ်ပံံဇာတံသလယရဏံပိစ္ဆုတ်ပံံဇာတောဇာတောဖတ်တော့ပိစ္ဆုတ်ပံတော့ဇာတာဝိရဏပိစ္ဆုတ်ပံံဇာတာတဏပိစ္ဆုတ်ပံံဇာတံဥပါဒနာပိစ္ဆုတ်ပံံဇာတောဘောပိစ္ဆုတ်ပံံတော့အကုန်လုံးပိစ္ဆုတ်ပံလို့သုံးထားတယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုလည်းပိစ္ဆုတ်ပံပဲပိစ္ဆုတ်ပံဘောမှာဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်တိုင်းရောက်တဲ့နောက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကပရိသတ်ဉာဏ်ဝိညာဉ်အာလုံးပါပါတယ်ဝိဘဝိညာဉ်အာလုံးပါတယ်အဲ့ဒီဝိဘဝိညာဉ်တွေကိုလည်းဇာတံဝိညာဏပိစ္ဆုတ်ပံံဆိုပြီးသုံးတယ်ဝိညာဉ်တိုင်းရောက်တဲ့နောက်ဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့တဏဥပါဒံဘောတွေကိုလည်းပိစ္ဆုတ်ပံလို့သုံးတယ်ဟိုအနာဂတ်ဘောမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဥပပတိဘောကိုလည်းပိစ္ဆုတ်ပံလို့ပဲသုံးတယ်။ဘာပိစ္ဆုတ်ပံလဲ။ဘယ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ။ဟမ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလား။ဝိပဿနာအရာမှာဆိုလိုနေတဲ့ပိစ္ဆုတ်ပံကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကဆရာတော်ကပိစ္ဆုတ်ပံနာရူပနာမဇတံခဏတည်းရပရိယာပဏ္ဏံဒီအထောပိစ္ဆုတ်ပံပိစ္ဆုတ်ပံဆိုတာဥပထေပြဆိုတဲ့ခဏတည်းသုံးခုအတွင်းအကျုံးဝင်နေတာကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါလေ။ဘယ်လိုလဲ။ခုဝိပဿနာရှုခဲ့ပဲ။ဝိညာဉ်ကိုရှုလိုက်ပြီ။ဒီအဝိဇ္ဇာဒီအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာမှန်တယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ဥပတိပင်ကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပိစ္ဆုတ်ပံတဲ့သွားတာဟောဒါကိုပြောနေတာနော်ဥပတိပင်ကိုဖြစ်တယ်လည်းမမြင်ဘူးတည်တယ်လည်းမမြင်ဘူးပြတ်တယ်လည်းမမြင်ဘူးဒါပိစ္ဆုတ်ပံမဖြစ်သေးဘူးပိစ္ဆုတ်ပံမတည်သေးဘူးဥရိယပြညာမဆိုင်သေးဘူးဒါပြောတာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုကိုညာနဲ့မှမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်တော့အဲ့ဒါပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်သွားပြီပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်ရင်ဥရိယပြညာရပြီလို့ဒီလိုပြောတာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီသင်္ခါရကိုပဲလှမ်းကြည့်လိုက်ဖြစ်တာလည်းမြင်တယ်တည်တာလည်းမြင်တယ်ပြတ်တာလည်းမြင်တယ်ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပါဖြစ်မလဲပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်ပြီအဲ့ဒီပိစ္ဆုတ်ပံကိုဆိုင်အောင်တဲ့အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယပညာရပြီအလားတူပဲဒီဘက်မှာဝိဘဝဉာဉ်နဲ့မှာခေါင်းဆုံးစပ်ဖြစ်တဲ့ပရိသန္ဓေဝဉာဉ်လေးကိုကြည့်အဲ့ဒီပရိသန္ဓေဝဉာဉ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီပရိသန္ဓေဝဉာဉ်ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုမြင်တယ်ပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယပညာရောက်ပြီရပြီလို့ဒီလိုပြောတယ်။အလားတူပဲဒီဘောဒီဘောမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့နာယောက်သတ္တရဏဖတ်တဝေဒနာတဏဥပဒံကမ္မဘောတွေကိုရှု။ဘယ်တရားကိုပဲရှုလဲရှုလဲဖြစ်မှုနဲ့တင်မှုပြက်မှုကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်သွားပြီ။အဲ့ဒီပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယပညာဖြစ်ပြီလို့ပြောတယ်။အနာဂတ်ဘောမှာအကျုံးဝင်မဲ့ဥပပတ္တိဘောအမြင်ရတဲ့ဇာတိကြရာမရဏလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်လှမ်းရှုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဇာတိတရမရဏအမိရနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလှမ်းရှုလိုက်တော့လေအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုဖြစ်မှုကဇာတိတည်မှုကဇရာပြက်မှုကမရဏပဲအဲ့ဒီဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုတွေကိုအဆက်မပြတ်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်ပြီအဲ့ဒီပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်ပြီဆိုရင်ဥရိယပညာရပြီလို့ဒီလိုပြောတာပါဒါကြောင့်ဒီစကားလေးကိုနားမလဲတော့ဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပိစ္ဆုတ်ပံကိုသာရှုရတယ်လို့တချို့ကပြောနေတယ်ဝိပဿနာမှာဆိုလို့တဲ့ပိစ္ဆုတ်ပံကဘာလို့သဘောမပေါက်ခဲနဲ့ပိစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြနေတာအကဲဒီပိစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့ပေါ်ရသာရှုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့တနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဲ့နာဖတ်တာဝိညာဉ်တဏဥပါဒံဘောဇာတိတံမရဏတွေပြန်လုပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပိစ္ဆုတ်ပံဘောကိုဗဟုထားခဲ့ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်ဘောကဖြစ်ခဲ့တယ်ဝိညာဉ်တိုင်းသရဏဖတ်တာဝိရဏတဏဥပါဒံကမ္မဘောကဒီပိစ္ဆုတ်ပံဥပမတိဘောအမိရတဲ့အနာကခန္ဓာ၅ပါးကအနာကအတိတ်ကပိစ္ဆုတ်ပံရဲ့အနာကကကာလသုံးခုဝင်ဆက်ပြီးဟောထားတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါရတ္တိကိုလည်းပိစ္ဆုတ်ပံဆိုပြီးတော့ဒီမှာသုံးထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝိပဿနာရှုဖို့ရန်လည်းညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူကဝိပဿနာရှုရမယ်နေပေတဲ့မှာအလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုရှုခဲ့ပြီးရှုတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အိုးအတိတ်ဆက်ဆက်ကနေဖြိုးပြီးတော့အနာဂတ်အထိပုံစံမှန်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အတိတ်ဆက်ဆက်ကနေဆိုဖြိုးပြီးတော့အနာဂတ်အထိခဏပိစ္ဆုတ်ပံဆိုင်အောင်ရုပ်တက်တက်ရှုလိုက်နာတက်တက်ရှုလိုက်သုံးဖို့ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ရှုလိုက်ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကြီးကိုရှုလိုက်ဘယ်လိုရှုရမလဲအနိစ္စလို့ရှုမယ်ဒုက္ခလို့ရှုမယ်အနတ္တလို့ရှုမယ်လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့အစ္ဆဒတလေပိဒတလေယုတ်တလေနန္တလေအကြောင်းတလေအကျိုးတလေဝိပဿနာရှုဖို့ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဝိပဿနာဉာဏ်ဤကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုရင့်ကျက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာကိုရှုရမလဲအဲ့ဒီရှုွက်ကိုမဟာသတိပရဏသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ညွှန်တာညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိ သမုဒယဝယဓမ္မ ानु ပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမှန်ထက်တဲ့ရှုလေရှိသည့်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေ၏ဘယ်မှာလဲကာယတမေနော်ဝေနာစိတ်ဓမ္မတွေလည်းပုံစံလိုဟောထားပါတယ်နော်သမုဒယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဝေရဏသောဝိဟရတိဝရယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဝေရဏသောဝိဟရတိဝရဓမ္မ ानु ပါသမုဒယဝရဓမ္မ ानु ပါတိဝါဝေရဏသောဝိဟရတိစိတ်ဓာတ်ကြတော့လေသမုဒယဓမ္မ ानु ပါတိဝါစိတ်ဓာတ်တမေဝိဟရတိဝရဓမ္မ ानु ပါတိဝါစိတ်ဓာတ်တမေဝိဟရတိသမုဒယဝရဓမ္မ ानु ပါတိဝါစိတ်ဓာတ်တမေဝိဟရတိပုံစံတူပဲဟောဓမ္မ ानु ပါတနာပိုင်းကြတော့လေဓမ္မသဘောအမိရနေတဲ့တရားစုတွေကြတော့လေသမုဒယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဓမ္မေတုဝိဟရတိဝရဓမ္မ ानु ပါတိဝါဓမ္မေတုဝိဟရတိသမုဒယဝရဓမ္မ ानु ပါတိဝါဓမ္မေတုဝိဟရတိစသဖြင့်တတိပဌာန်၄ပါးလုံးမှာပုံစံတူညွှန်ကြားထားတယ်။ဒါတော့ကာယကယုတ်တရားဝေဒနာကဝေဒနာတရားစိတ်ဓာတ်ကစိတ်တရားဓမ္မကဖတ်တစေတနာဥဆောင်နေတဲ့စေတသိက်အလုံး90နဲ့တလုံး။ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာယရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဓမ္မရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ယုတ်တရားအနန္တရားအလုံးကုန်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်တရားအနန္တရားအလုံးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲ။သမုဒယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမှန်ထက်ထရှုလေရှိသည့်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဝရဓမ္မ ानु ပါတိဝါပြည့်ကြောင်းသောဘောနှင့်ပြည့်ခြင်းသောဘောဝါချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမှန်ထက်ထရှုလေရှိသည့်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏သမုဒယဝရဓမ္မ ानु ပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမှန်ထက်ထရှုလေရှိသည့်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏တတိပဌာန်မှာဘုရားရှင်အတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်နော်ဒီတော့ဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောတွေရှုတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရှုတာလဲလို့မေးတော့ဝိသုဒ္ဓိမအထကရကပရိသမိတမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကိုကိုးပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်အဝိဇ္ဇာသမုဒယရူပသမုဒယတဏှာသမုဒယရူပသမုဒယကမ္မသမုဒယရူပသမုဒယအာဟာရသမုဒယရူပသမုဒယနိဗ္ဗာတိလက္ခဏံစသဖြင့်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောစေဖြစ်ခြင်းကြောင့်စရိဇယုတ်ဖြစ်စရိဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသောဘောဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒိဇယုတ်ဖြစ်ဥဒိဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသောဘောအဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဟာရဇယုတ်ဖြစ်အဟာရဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသောဘောဆိုပြီးအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တရားထင်ရှားဖြစ်ပုံညီအောင်ရှုရတယ်အကျိုးယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောလေးကိုလည်းတက်တက်ညီအောင်ရှုရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုနည်းကိုသမုဒယဓမ္မ ानु ပါတိလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းအထက်ကရာများကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းအတိအကျဟောတယ်ဒီတော့ခဏခဏပြောနေတဲ့ဒီဘဝမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီယုတ်ဒီကမ္မဇယုတ်ဒီရဲ့အကြောင်းရင်းဒီကံဒီဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့လဲအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒါသင်္ခါရကံကြောင့်သာဒီဘဝမှာကမ္မဇယုတ်ဒီကလာဖြစ်တော့အတိတ်ကိုလှမ်းမချွင်ရင်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒါသင်္ခါရကံကြောင့်ဒီမှာကမ္မဇယုတ်ဖြစ်တာဘယ်လိုသဘောပေါက်မလဲမပေါက်ဘူးဒီတော့ဘုရားရှင်တဲ့တတိပ္ပံကြည့်စင်မှာကိုရက်ကအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပုံကိုအရှုခိုင်းနေလားအရှုမခိုင်းဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအရှုခိုင်းနေပါလေဒါကြောင့်တတိပ္ပံဟိုဒီပေါ်ရပေါ်ရကိုသာရှိရတဲ့ကျင့်စဉ်ပါဆိုတဲ့စကားဒီမှားလားမှန်လားဩဒါပဲအလုတ်ခွင်ကသူကအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒေသနာကိုယူဆတတ်ဖို့ဒေသနာတော့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျယူဆတတ်ပါမှာအလုတ်ခွင်ကိုတိတိကျကျရနိုင်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်ရင်ကတတိပ္ပံမှာပေါ်ရပေါ်ရလေးသာရှိဖို့လို့ညွှန်ကြားနေတဲ့ဒေသနာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိုးစိုးမြဲမြဲမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်အကျိုးရုပ်တွေထင်ရှားဖြစ်ဖို့အလားတူပဲအကျိုးဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံတွေလည်းရှုခိုင်းပါတယ်နော်ရှုပုံဤသနစ်ကတော့ဆရာသမားနဲ့ချင်းကလည်လာပြီးတော့ကဲနောက်တစ်ခုဝေယဓမ္မ ानु ပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိအကြောင်းတရားတွေချုပ်ရင်အကျိုးယုတ်တွေနန်းနေအကျိုးဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေချုပ်ပုံဖျားရှင်ရှုခိုင်းထားတယ်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေချုပ်ပုံဘယ်ခါမှချုပ်တယ်လဲအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတိအကမကညာနေနာအဝိဇ္ဇာယအနုဘဒနိရောဓတောအနာကရတရူပကအနုဘဒနိရောဓောဟောတိပစ္စယဘာဝေအဘာဝတောဟိုဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဘာလဲချုပ်တယ်ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတဏှာနိရောဓရူပနိရောဓောကမ္မနိရောဓရူပနိရောဓောအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓောဝိပရိနာမလက္ခဏာဆိုပြီး၅ချက်ဖွင့်ထားပါတယ်ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသောဘောစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိရိဇယုတ်ချုပ်ဤစိရိဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသောဘောဥဒုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥဒိဇယုတ်ချုပ်ဤဥဒိဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသောဘောအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ချုပ်ဤအာဟာရဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသောဘောဆိုပြီးတဲ့ရုပ်ပိုင်းမှာဒီလိုရှုွက်သင်ထားပြီးဒီတော့ဒီဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်တဲ့ဘယ်ခါမှချုပ်တယ်ဆိုတာကိုအဓိကဆရာတော်ကအရှင်းထားပါတယ်နော်သူရဲ့ရှင်းလင်းချက်ဒီသဘာဝကြမှာကြလဲတပည့်တော်ဘက်ကပြန်ဆန့်ကျင်ဖို့လိုပါတယ်။သူကဘယ်လိုရှင်းထားလဲ? အဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတိအက္ခမက္ခဉာဏေနအဝိဇ္ဇာယအနုဘာဒနိရောဓတောအနာဂတတရူပတအနုဘာဒနိရောဓောဟောတိပစ္ဆဘာဝေအဘာဝတောအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတိအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤဟူသည်ကအက္ခမက္ခဉာဏေနအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်ဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဤထဲမှာအရတ္တမဉ္ဇဉ်ကအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်လို့သူကအက္ခမက္ခဉာဏ်ဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားတယ်အက္ခမက္ခဉာဏေနအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာဤအနုဘာဒနိရောဓတောနန္တဖမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အနာဂတတရူပတအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဤအနုဘာဒနိရောဓောနန္တဖမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ပိစယဘာဝေအကြောင်းတရားဤထင်ရှားမရှိခြင်းကြောင့်အဘာဝတောအကျိုးတရားဤထင်ရှားမရှိခြင်းကြောင့်သည်ဟောသူကဒီလိုရှင်းထားတယ်ဘယ်ခါမှအဝိဇ္ဇာတီချုပ်တယ်အဲ့ဒီချုပ်ကြီးကဥပ္ပနိရောဓချုပ်နည်း2မျိုးရှိပါတယ်ဥပ္ပါဒနိရောဓခေါ်တဲ့ချုပ်နည်းက2မျိုးအနုပ္ပါဒနိရောဓခေါ်တဲ့ချုပ်နည်းက2မျိုးဥပ္ပါဒနိရောဓဆိုတာကနောက်တစ်ဖန်ဖြစ်မှုရှိတဲ့ချုပ်နည်းခုယုတ်တည်နန်းနေဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တည်ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ချုပ်သွားတာပဲဒါလေဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖန်အကြောင်းမကုန်သေးရင်ထပ်ပြီးဒီယုတ်ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုချုပ်နည်းမျိုးကိုဥပ္ပါဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ဘုချုံကြီးကအနုဘာဒနိရောဓတော့နောတဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တဲ့ချုံကြီးဖြင့်ချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့နောတဖန်ဘယ်တော့မှဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့ဘူးချုပ်တယ်ဘယ်ခါမှချုပ်မယ်အရဟတမေရတဲ့အချိန်ခါကျမှချုပ်မယ်ကိလေသာကုံမှအရဟတမေရတယ်အရဟတမေရမှကိလေသာကုံတယ်ကိလေသာကုံမှဒီအဝိဇ္ဇာဒီနောတဖန်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြင့်ချုပ်မယ်ဒီတော့မိမိတို့ကခုတရားနာနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အရဟတမေကိုမရသေးဘူးစင်ကြပါတဲ့ဒီတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းလည်းပါခြင်းပါမယ်ပေါ့အရိယသူတော်ကောင်းအဖြစ်ကိုမရောက်သေးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေလည်းပါခြင်းပါမယ်တိုးတော့အရဟတမေတော့မရသေးဘူးဆိုရင်ထိုအရဟတမေရမယ့်အချိန်ဒီဒီချိန်ခါကနေလှန့်ကြည့်လိုက်ရင်အနာဂတ်လို့မပြောသင့်ဘူးလားဘယ်နဲ့လဲဘုန်းကြီးဟင်ပစ္စုပန်လို့ပဲပြောမလားအနာဂတ်လို့ပဲပြောမလားအနာဂတ်ဒီတော့ဒီတတိပဌံကျင့်တယ်မှာဖြစ်ချင်းဒီအနာဂတ်ရှုခွက်ကိုဟောတယ်မဟုတ်ဘူးလားမင်းဘယ်နဲ့ပြောမလားဟောနေတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုအရဟတမေရမယ့်အချိန်ဒီအနာဂတ်ဖြစ်တော့အဲ့အရဟတမေရတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်မလဲအဝိဇ္ဇာအကုန်လုံးချုပ်မှာဟောအကုန်လုံးအဝိဇ္ဇာတွေချုပ်သွားတဲ့အတွေ့နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်အဝိဇ္ဇာကချုပ်သွားတော့အနာဂတတရူပတအနုဘာဒအနိရောဓအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားရဲ့နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုပါတဲ့ဟောအနာဂတ်ဖြစ်မဲ့ယုတ်ကိုပြောတာကုပိစ္ဆုပန်ယုတ်ပြောတာမဟုတ်ပြောဘူးနော်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဒီနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်မယ်ဘယ်ချိန်ခါမှချုပ်မလားခန္ဓာငါးပါးချုပ်ငိမ့်နေဆိုတာဥစဉ်တော့မြတ်စွာဘုရားဒီကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုဗောဓိမန္တိမှာဝင်ဆံခဲ့တယ်ဒါအထက်ကရမြတ်မှာအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားရှင်ဘယ်ခါမှဝင်ဆံဘယ်မှာဝင်ဆံခဲ့လဲကုသိဏယုံပြီးမှာဝင်ဆံခဲ့တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့အချိန်ခါကျမှခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတယ်ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ယုတ်တရားဘယ်အချိန်ခါမှနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှချုပ်မှာဒီတော့မိမိတို့ကပရိနိဗ္ဗာန်မဆံရသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့ဘုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့အချိန်ခါမှာချုပ်မဲ့ဒီယုတ်တရားဒီဒီကနေလှန့်ကြည့်ရင်ပိဿုဗံလို့ပြောမလားအနာဂတ်လို့ပြောမလားဟောသူကဒါကြောင့်အနာဂတတရူပတအနုဘာဒနိရောဓအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကြီးနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်မှုသည်ဟောဒီဖြစ်ဟောသူကဖွင့်တယ်နောက်အနာဂတ်ကိုလှန့်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားဒီတတိပဌံကျင့်တယ်မှာရှုဖို့ဟောနေပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ကိုမရှိရဘူးပိဿုပံပေါ်ရပေါ်ရရှုနေခြင်းတည်းတည်းတတိပ္ပံကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့စကားတွေဒီအဖန်မှန်အထက်ထက်သေးသေးချာချာစစ်စစ်ငုံကိုစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားသိလို့နေတယ်ကျင့်စဉ်လွှဲချော်ခြင်းဘာဖြစ်မလဲဒုပရိပန္နောဟိသန္တနပိဋ္ဌံတော်တတ္ထုဓမ္မသတိရေပဟာရံဒေတိနာမဟောတိနိယပြောခဲ့ပြီကျင့်စဉ်လွှဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုဖြစ်ရှိပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတည်ဟုသောခန္ဓာအင်္ဂုံပုက္ခစောကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကိုမပါဖို့အရေးမကြီးဘူးလား။ဒါအရေးကြီးတယ်။ကျင့်စဉ်လွဲချော်တာလေးကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မထင်နဲ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုယ်ကကျင့်စဉ်လွဲနေတာကိုယ်ကပါဇက်ကအငြိမ့်နေမလား။မနေဘူး။ဟုတ်မင်းတော့ရုပ်ကဒီလိုရှိရတယ်။ဒါကရုပ်ခေါ်တော့နန်းဒီလိုရှိရတယ်။ဟောဝိပဿနာဆိုတာဒီလိုရှိရတယ်။တစ်ဖက်သားကတော့မပြောဘူးလားပြောမလား။အစပိတ်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပြောတော့ပြောအောင်ပါပဲအမှန်ကိုပြောမရင်တော့မိမိအတွက်ကုသိုလ်ရမှာပေါ့အမှားကြီးကိုတော့ပြောမရင်တော့ဘာဖြစ်လဲသာသနာဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုပါတော့မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါသိတိထားဒါကြောင့်ဒီတော့ပြည့်စည်ရနိရောဓထိနေဆိုပြီးဒီမှာတို့ဖွင့်ထားပါတယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ချင်းကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဒီကစီတော့ကထပ်ရှင်းထားတယ်ပြည့်စည်ရနိရောဓေနနိရောဓထေနဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတ္တအနာဂတိဥပ္ပေဇနကရူပပြည့်စည်ရတ္တနိရောဓဘာဝေနဟောအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ချုပ်သွားမှုကြောင့်အနာဂတ်မှာချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားမှုကြောင့်အကြောင်းတရားချုပ်မှုကြောင့်အကျိုးရုပ်တည်နန်းဒီအနာဂတ်မှာနှောင်မဖြစ်တဲ့သဘောမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်တဲ့သဘောကိုလှမ်းပြီးမြင်အောင်ရှုဖို့ဒီရှုခွက်ကဟောနေတယ်ဒီရှုခွက်ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲတတိပ္ပဓမ္မာလမ်းနေတဲ့ဝေယဓမ္မနုပ္ပတိဆိုတဲ့အရှုခွက်ဒါကိုပြောတာနော်အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးရုပ်တည်နန်းနေချုပ်ခြင်းပေါ့အကျိုးကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေချုပ်ခြင်းပေါ့ဆန်းအရှုခိုင်းတယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားလို့အကျိုးကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေချုပ်ငင်းဘုံကိုလှမ်းရှိတဲ့အခါမှာအတ္တိရှုခွက်တိအနာကနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီချုပ်မှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရခန္ဓာ၅ပါးလုံးပဲနောက်တစ်ခုပါလဲသမုဒယဝေယဓမ္မနုပ္ပတိဝါကာယတမေဥဒ္ဓရတိဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောတွေကိုလည်းအဖန်မထက်တက်ရှုပါဒီတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအဲ့ဒီကံကတော့ဥဒ္ဓလို့သင်္ခါရကိုပဲအထူးသဖြင့်ရည်ဝဲထားပါတယ်ဟုတ်ကံနဲ့သင်္ခါကာမဘဝနဲ့သင်္ခါရအခွဲအရာဒီနေရာမှာမှာပုဗ္ဗစေရဏာကိုသင်္ခါရလို့ယူခဲ့လို့ရှိရင်မုံစစေရဏာတွေကိုကံလို့ယူရစတဲ့ဖြင့်ဒီလိုခွဲရမ်းအရာဒီပရမတရားတွေကိုပဲဝိပဿနာအရှုခိုင်းတယ်ကာမတ္တိကိုဝိပဿနာအရှုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာတော့ကာမတ္တိမဆိုလိုပါဘူးသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအထူးဆိုပြီးတော့အထက်ကရမြတ်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာကာမဘဝအရာကံအရာကိုလည်းပရမတရားတွေကိုပဲအရက်ကောက်ယူပါစေရနာကိုစေရနာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုပဲအရက်ကောက်ယူပါနော်ကဲအဲ့ဒီချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇာယုတ်ချုပ်စိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇာယုတ်ဖြစ်ဤစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇာယုတ်ချုပ်ဤစိတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စစိတ္တဇာယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဥတုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥတ္တဇာယုတ်ဖြစ်ဥတုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥတ္တဇာယုတ်ချုပ်ဤဥတုလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဥတ္တဇာယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်၏အာဟာရဇအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ချုပ်၏အာဟာရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအာဟာရဇယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသတိဖြင့်အဲဒီမှာအနိစ္စရှုတင်းဒုက္ခအနတ္တပုံစံတူပဲဆက်ပြီးရှုရပါဖို့ဖို့ကြည့်အောင်အဲ့ဒါအတိတ်ကနေပြောပြီးဟုတ်အနာကဆုံးတဲ့အထိဒီပုံစံအတိုင်းအကုန်လုံး
1: သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်တဘူရလာဆန်9ရက်2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌စံကြောင်းမြို့နယ်ခတ္တလန်14ပြည်ဦးမျိုးတန်ထွန်းမောင်နှမတစုနှင့်မြောင်ဦးမျိုးရာကင်းသာဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဦးအေးကိုစိန်ဒေါ်မီတန်ထိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗောရိပက္ခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း၅တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသရင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်

ယောနာထောဝိနိယများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာတော်တီဟိပိဂရေကဘာအေးအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တာလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရာညုစာသည်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးခုကျေတိထဘွယ်ငါးဘဲအစုအလုံးခရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြည့်ရည်တန်ကြိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဍန်ချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကသတ္တဝအများရင်ဝဲတာကဲ့သို့တနာချေခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝဤချမ်းသာစီပါလလတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးစခိုးခြင်းသည်အထွေ

0: ပရိပက္ခယတရားကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း5ဒီကနေ့ဣန္ဒြိယနဲ့ဘလဣန္ဒြေ5ပါးဘူ5ပါးကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါဣန္ဒြိယနဲ့ဘလဟာဆောဆောင်မှုကိစ္စချင်းကိုယ်ပြချာနာလို့ဒေသနာတော်နှစ်ရက်နှမျိုးထားပြီးတော့ဟောတော်လဲတရားဓမ္မအနေနဲ့ကတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဣန္ဒြိယနဲ့ပလာကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟောမယ်အဲ့တော့ဗောဓိပက္ခယတရားကိုလေးလသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းကန္တာဟာနောက်ထပ်ဆက်ဟောဖို့တော့လိုဥမာပဲအခုဒီတစ်ခါမှဒီကနေ့ဟာတော့နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နောက်ထပ်အပိုင်း6တို့အပိုင်း9တို့ပိုင်း10တို့ကိုတော့အခွင့်အခါတင်တဲ့ခါမှဒီမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဟောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဘာရိပကိယတရားလေးလာသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှတဘာဝတရားအလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းဟောမှအဘိဓမ္မာထသင်္ဃာကျမ်းလာသမုတ်စည်းပိုင်းဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံဖြစ်တော်မှာဖြစ်ပါဘုရားဒါတွေကအဋ္ဌညာဉ်ကိုတိုးတက်ဖို့သစ္စာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာတုတ်တံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဘိဓမ္မာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မတိမဖြစ်အလွန်သီးတိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်မို့ဒီတရားတွေဟာသီးသန့်ထုံလုပ်ပြီးတော့သုတ္တမယဉာဏ်နဲ့သိရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေလေ့လာကြရအောင်ဒါပေမဲ့အခုဟောထားတာဗောဓိပက္ခယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့တော့ဒီလိုမအောင်မေ့ကြနဲ့ပေါ့အနည်းဆုံးသဘောပေါက်အောင် introduction အနေနဲ့ဒီလိုဟောတာဒီကနေ့ဣန္ဒြိယနဲ့ဗလားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေအဘိဓမ္မာဒေသနာမှာတယ်မကဘူးတန်ယုတ်တနိကာယမဟာဝေကတန်ယုတ်မှာဣန္ဒြိယအကြောင်းကိုဣန္ဒြိယတန်ယုတ်တာလို့ဆိုပြီးတော့သီးသန့်ပုတ်ပေါင်း90လောက်စုဆောင်ထားတာတနေရာထဲမှာစုဆောင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဗလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပုတ်ပေါင်း90လောက်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေဟာတသုံးနဲ့တသုံးကွဲပြားခြားနာခြင်းသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးအတော်ကလေးစဉ်းစင်တူတဲ့တုတ်တန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သို့သော်အဲ့ဒီတုတ်တန်တွေဟာအလုံးမသားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေလေပါတယ်ပေါ့။ဒီကနေ့အနည်းငယ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ထိုတုတ်တန်တွေမှာလာတဲ့အချက်ကလေးတွေပါ။ဘုန်းကြီးတို့ information တည်င်းပေးတဲ့အနေနဲ့အချက်လက်ကလေးအချို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်တော့လေ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေထဲမှာဣန္ဒြိယနဲ့ဗလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုပါရှိတယ်ဆိုတာထိုတို့ဆာမေကျမ်းကမှာလာတဲ့နေရာတွေကတည်းထုံထုတ်ပြီးတော့တုတ်ပေါင်းများစွာမှာဆိုထားတဲ့မတူညီပဲမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဟောကြားနာကြားရအောင်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာတွေကဣန္ဒြေလို့ပြန်လိုက်တာဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အစိုးရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဓိပတိဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲဣန္ဒြိယဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲအစိုးရမှုနှစ်ခုမှာဘာကွဲပြားခြားနာသလဲလို့ဆိုရင်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့အစိုးရမှုကဆိုင်ရာဆိုင်ရာဌာနကိစ္စ၌သာအစိုးရအလုံးကိုအစိုးရမဟုတ်ဘူးအဓိပတိဆိုတဲ့အစိုးရမှုကြတော့ပြိုင်ဘက်မရှိတရားတစ်ပါးတည်းလွှမ်းခြုံပြီးတော့အစိုးရတာကြတော့အဓိပတိတဲ့အဲ့ဒါလို့ကွဲပြားဌာနမှုလေးကိုအရင်မှတ်သားပြီးတော့ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့သဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဣန္ဒြေ22ပါးအကြောင်း ဟောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဘိုး၅ပါးဆိုတာကိုလည်းဟောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြန်လည်ပြီးတော့တတိယကြပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာတော့ဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အိန္ဒြေဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘိုးဘုရားတဲ့ဒီနေရာမှာဟောမှာဖြစ်ပါအိန္ဒြေတိုင်းဘောဓိပက္ခိယနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဘောဓိပက္ခိယမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲဒီဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒီစကားလုံးကိုတိုက်ရိုက်သုံးထားတာရှိတယ်ပေါ့အေးပထမဆုံးနေ့ကအပိုင်းတင်မှာရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဘောဓိဆိုတဲ့မဉ္ဉံရဲ့ပက္ခိယအထောက်အကူအသင်းပင်ဖြစ်တဲ့တရားတွေအကူအညီဖြစ်တဲ့တရားဆလူရာကမဉ္ဉံရခြင်းလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဓာတ်တွေကိုချင့်ဆောင်ကြရမှာလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာဓာတ်ရခြင်းဓာတ်လို့ရမယ်ဆိုတာတိတိကျကျစနစ်တကျဖော်ပြထားတယ်။တခြားဘာသာတွေမှာစဉ်းစားကြည့်။ဘုန်းကြီးတို့တော့မတွေ့ဘူး။ဆိုပါစို့သူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ခေါ်ဆိုရနဲ့တွဲဆုံမှုကျင့်စဉ်ဆိုတာမရှိမှမရှိပဲ။အဲဒီကျင့်စဉ်ဆိုတာလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။တွေ့ဘူးတဲ့ဆိုပုံကလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။ခေါ်ကဒီအချက်လက်တွေကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျမသိရဘူး။ direct တိုက်ရိုက်သိနိုင်ခွင့်မရှိဘူး။တဆင့်ခံ messenger ဆိုတဲ့တမန်တော်ကပဲသိခွင့်ရှိတယ်တမန်တော်ပြောသည်များဟုသာလေလက်ခံကျင့်တတ်နေကြရတဲ့အဆက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုတွေးလိုက်တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားနေသွားတဲ့နေရာတွေလည်းပဲ historical site အနေနဲ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထင်ထင်ရှားရှားရှိထင်ထင်ရှားရှားရှိတော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘသူ့ရဲ့တမန်မှလည်းမဟုတ်ဘူးထူးခြားတာကလောကမှာဘာသာရေးတည်ထောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှန်သမျှဟာတဆင့်ခံနေရှိပဲ။တဆင့်ခံနေ။အိုးသူတို့တဲ့တကိုးကြီးတဲ့နတ်ဖယားကြီးရဲ့ပြောစကားတွေကိုပယ်ဆောင်းလာတဲ့တဆင့်ခံမက်ဆေ့ချာတွေနဲ့သွားတာရှိပဲအကုန်လုံး။အဲ့ဒါလို့မသွားတော့မှပဲဘာလို့ရတော့ဆို reincarnation ဆိုတဲ့ဝင်စားတဲ့ပုံကိုအနေနဲ့ကိုယ်ဝင်နေကြ။ဒါဘုရားဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးဘုရားဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဝင်နေကြတာလေတိုက်ရိုက်ဆိုတာမရှိဘူးဟောဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဓမ္မဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာတောင်မှပဲ Hinduism မှာတော့ဘိသနုနတ်ကြီးဝင်စားတာဆိုပြီးလှုပ်ထားလိုက်သေးတယ်နော်နေရတကဝင်စားမှုကသူတို့တကဘာလုံးကိုလွှမ်းထားခြင်းအဲကြောင့်မို့ဟိန္ဒူတဲကဒီဘိရှနုဆိုရက်နဝမဘိရှနုကြီးဝင်စားတဲ့နဝမဝတ္တာရကိုယောကိုခုမြောက်ဆိုပြီးတော့ကိုချင်းမြောက်ဘိသနုနတ်ကြီးကဝင်စားတာဟာတဲ့အဲဒါကြောင့်မို့တချို့ဒီအတိုင်းတာတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိန္ဒူကိုယ်ွယ်နေတဲ့ပုံစံတွေလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲတူတူပဲလို့ဒီလိုထင်တယ်ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းသွားကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော့ရှိတယ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော့ရှိတယ်သို့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မတူဘူးမတူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာမတူတာကိုမတူဘူးလို့သိဖို့နဲ့တူတာကိုတူတယ်လို့သိဖို့လိုအပ်တယ်မတူတာကိုတူတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါရောကျိတ်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါမျိုးကရောထိုင်တာတို့ခွတ်ထိုင်တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ရင်းကပြပြကိုယ့်အကူခြားခြားနာနာသိဖို့လိုအပ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ချရင်တော့ကိုယ်ကွယ်ကွင်းရှိတယ်သို့တော့တူတယ်ဆိုပြီးတော့တော့သွားမရောလိမ့်နဲ့မှန်ပါပါအဲ့မတူဘူးဆိုတာဘယ်အချက်မတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကခရီးတာကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ခံထားတာမှန်ပါပါဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့အတ္တကိုဗြဟ္မအတ္တဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမလို့ခေါ်တယ်ဗြဟ္မအတ္တမ universal soul မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီ universal soul ကနေဖန်ဆင်းလိုက်တာတွေက individual soul တွေ အဲ့ဒီ universal soul ကနေပြီးတော့ဖြန့်စင်းလိုက်တဲ့ individual soul ဆိုတာအခုလူတွေနတ်တွေတတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ့ကျန်တာတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ universal soul ဆိုတာသာဝရနေဆသာဝရဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးနေဆသာဝရတည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုအရသင်္ခါရတရားမှန်လို့ရှိရင်မြုံမုံလေးလောက်တောင်မြဲတာဆိုမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမြဲတာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအချင်းကြာချင်းကြာမယ်တိုးချင်းတိုးမယ်ဒီလောက်တော့กว่าမှာပေါ့သို့သောမပျက်စီးတဲ့သင်္ခါရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားကျင့်ဖို့မြတ်သောအချင်းကိုကျင့်ဖို့လိုအပ်တာတဲ့အကယ်၍များတာမြဲတဲ့အရာများရှိနေမယ်သင်္ခါရတွေကမြုံမုံကလေးလောက်တော့မြဲတာရှိတယ်ဆိုရင်တရားကျင့်ဖို့မလိုဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားနခတိခတုတ်တံမှန်ဒီလိုဟောတာပါရှိတယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမိန့်ကြားချက်ဟာအလွန်မထင်ရှားတယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားတယ်ပေါ့မှန်ပါပါအရာအလုံးဟာအနတ္တပဲအနတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာရှုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ပြောတာဒီတခါတရံကြတော့အနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကသူက negative နဲ့ပြောတာဆိုတော့အတ္တကိုငင်းပယ်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပြောတာနိစ္စကိုငင်းပယ်တာကြတော့အနိစ္စဒုက္ခကိုကြတော့ negative နဲ့မပြောဘဲနဲ့စကားလုံးတစ်ခုနဲ့အစားထိုးပြီးဒုက္ခ opposite word နဲ့တုံးတာအဲ့ဒါကြအဲအတ္တအနတ္တအနတ္တဆိုတာကြတော့အတ္တကိုငင်းပယ်တဲ့အနေနဲ့တောင်းတဲ့စကားလုံးတစ်ခုအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့အနတ္တလူတကာသိနိုင်တဲ့အနတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးပဲလေအနတ္တလက္ခဏာတော့မှာဟောထားတာအကယ်၍ရုပ်ဟာအတ္တဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူဟာဖြာနာတာတို့ထိခိုက်တာတို့နှိပ်စက်တာတို့ဘယ်လို့မလဲတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုမြဲတဲ့အရာကြီးဆိုရင်ထိခိုက်တာပဲရှိတယ်မြဲတာကိုဘသူအတ္တဆိုရင်သူကသူပြန်ညှင်းဆဲနေမှာတော့သူများဘယ်လို့ကာကွယ်နိုင်မှာတော့သူကသူတောင်ဖြားနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြားနေတဲ့လူတယောက်ကသူများနေကောင်းဆေးတိုက်နိုင်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှညစ်ပိနေတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့သူများကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာတော့အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှမမြဲတဲ့အတ္တကအရာခသိကိုမြဲအောင်ဆန်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုဘလို့လုံးဖြစ်နေမဖြစ်နိုင်ယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့နော်ပါပါပါပါပတ်စံမရှိတဲ့လူကပတ်စံချေးမယ်လို့ပြောတာနဲ့ထူထူပဲမဟုတ်ပါပါပါပါကိုယ်မှမရှိပဲပါသွားချေးမှလည်းပါပါပါဟောအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုကထိခိုက်တတ်တယ်နာတတ်တယ်နှိပ်စက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယုတ်တရားဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိချာတယ်ဟာဒုက္ခရှုတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါပြောသလိုပဲနောက်အဝတ္တဝတ္တနာခုစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်နိုင်တဲ့ရှုတော့ငါပြောတာကြတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုခုကိုယ်တိုင်အမိန်ပေးပြီးတော့ဟုတ်လားကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးလဘိထာသရူပိအေဝမေရူပံဟောတုအေဝမေရူပံမဟာဟောတိဘယ်သူမှဒီလိုလုံနိုင်စွာမရှိဘူးနော်မှန်ပါပါခင်ဗျအဲ့တော့လုံးရင်တော့တခဏတော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဥပမာဆိုဆိုရင်အမဲကြီးဆိုရင်တော့ရွှေရောင်ဆိုရင်ဆိုရင်ခဏတော့ရမှာပဲမှန်ပါပါခင်ဗျဒါပေမဲ့အမဲဟာအောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းမဲလာတာမှန်ပါပါခင်ဗျပြန်ပေါ်လာမှာပဲမှန်ပါပါခင်ဗျဆိုရင်ဒီဖြူရင်လည်းပဲအ нэт တော့ဆိုးဆိုးထားတာကိုအဲ့ဒါကယူမဆိုင်နေတိုင်းမဆိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းအောက်ကဖြူလာအဲ့တော့ဘယ်အရာမှကိုလုတ်ချင်လို့လုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့အမတမ်းမှထင်ရှားပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ယောဂဟာအတ္တမဟုတ်တယ်လို့ခံစားချက်ဆိုရလဲအတ္တမဟုတ်။ခံစားချက်အတ္တဆိုလို့ရှိရင်လေအမြဲတမ်း happy ဖြစ်နေကြမှာပေါ့လူတွေဟာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဆိုလူကြိုက်တာ happy ပဲလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒါအမဲမကြိုက်ပြင်မဲ့လို့ unhappy ဆိုရင်လာတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဩ unhappiness ကလာတာပဲ။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကိုဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူအကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာဆိုတာအမတမထင်ရှားတာပေါ့မှန်ပါပါခင်ဗျအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလူတိုင်းလူတိုင်းသိနိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုလက်တွေ့ကြတဲ့တရားမျိုးလို့ဒီလိုဆွလို့တာမှန်ပါပါခင်ဗျအဲ့ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့တရားကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ လက်တွေ့မကြတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီဘလောက်ပဲမိုက်မဲရကြသွားမလဲစဉ်းစားကြည့်အလုံးမိုက်မဲရကြသို့သောလောကမှာဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လက်တွေ့မကြတာတွေကိုလက်ခံယုံကြည်နေကြတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားဘာသာကတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ဒီပရိယာလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟောခဲ့တယ်ငါကြိုးစားလို့ဖျားဖြစ်တာဒီတရားတွေငါကြိုးစားလို့ဒီနည်းတိုင်းကျင့်ခဲ့တာမင်းတို့လည်းဒီနည်းတိုင်းကျင့်မင်းတို့လည်းသိမှာပဲလို့တိကျဟောခဲ့တာပဲအတိုင်းတာတစ်ခုရတာမတူညီတဲ့ဒီ quality ကတော့ပဲတူမလဲပေါ့အဲသူနဲ့ quality တူအောင်လုပ်ရင်တော့တူမှာပေါ့quality တူခြင်း၄တင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါပြီဖြစ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ quality တူမှာပဲမှန်ပါပါဘုရားเนาะအေးအဲ့ဒါလို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘုရားဖြစ်ခွင့်လည်းရှိတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခွင့်လည်းရှိတယ်ဟောတဲ့တရားတွေဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတိတိလင်းလင်းဟောကြတယ်တယံပညာသစ္စိကတ္တဝါပဝေဒိမိငါကိုယ်တိုင်သိပြီးလက်တွေ့ရှိတဲ့တရားကုန်မှငါဟောတာငါဟောတဲ့တရားဟာဟိယစိတ်မဟုတ်ဘူးဟိုကနေတဆင်ကြားဒီကနေတဆင်ကြားတာတွေဒါတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး tradition တွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုစာအုပ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းဒီလိုကျေနပ်စရာကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အနေအထားလေးမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရှေ့အောင်မလုလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုးဒိုက်တရောတဲ့ကိုဆက်ပြီးပြန်မျောသွားကြအောင်ပါပဲပြန်မျောဟိုလူပြောယုံလိုက်ရဒီလူပြောယုံလိုက်ရဟိုဆရာမော့ကြည့်လိုက်ရဒီဆရာမော့ကြည့်လိုက်ရဆိုတဲ့ပုထုဇဏတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာအရာနော်ပဲမှာဘာပေါ်တဲ့ဆိုမော့ပြီးပြေးလိုက်ကြပြန်ခေါနာသွားပြီးမော့တမော့မော့ကလေးတွေနဲ့ပဲနေနေချင်တာတမော့မော့တမျောမျောနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလိုပဲနေကြမှာဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမော့မော့တမျောမျောပဲနေကြမှာပဲလေဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားကြရတာအခုလိုတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီလိုအသိဉာဏ်တွေရောက်အောင်သီလာပြီဆိုတာနဲ့ဆုံးသက်ပြီလားဆိုတော့မဆုံးသက်သေးဘူးသီလာပြီတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ရှင်းသုံးဖို့လက်တွေ့စဉ်းစားဖို့လက်တွေ့နဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ဖို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ apply လုပ်တယ်ပေါ့သုံးချကြည့်ရအဲ့ဒါလို့သုံးမချပဲနဲ့ဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးမချရင်သူ့ရဲ့အသုံးဝင်မှုဟာမထင်ရှားနိုင်ဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟာဘုရားကအသုံးချဖို့တွေဟောတာသုံးချရမှာဖြစ်တယ်အေးအိန္ဒြေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဘောရိပက္ခိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိန္ဒြေဟာတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းရည်တတိတွေကိုဒီနေရာမှာဆိုလိုတယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားတခြားနေရာမှာအိန္ဒြေ6ပါးတို့ဘာလို့ပြောတာကမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒီနေရာမှာအိန္ဒြေဆိုဒီမှာတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာကိုပြောတယ်။ဘာကြောင့်အိန္ဒြေကိုအိန္ဒြေလို့တတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာတို့ကိုအိန္ဒြေလို့ပြောရသလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒြိယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စမှာအစိုးတရရှိခြင်းချုပ်ကင်နိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သူဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စကိုသာသူပိုင်တယ်အကုန်လုံးကိုမပိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဒါမို့စာပေကျမ်းဂန်နေမှာဒီအိန္ဒြိယကိုဝဉ္ကြီးတွေနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဝဉ္ကြီးကဝဉ္ကြီးဌာနတစ်ခုပဲပိုင်တယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဝဉ္ကြီးဌာနတွေသူမဆိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟောဝဉ္ကြီးချုပ်တို့သမတတို့ကြတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့ဌာနအလုံးပေါ်မှာသူကချုပ်ကင်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအေးဆိုင်ရဆိုင်ရဝဉ္ကြီးတွေကတော့သူ့ဌာနလေးတွေပဲသူစိုးပိုင်တယ်။ကျန်တဲ့ဌာနသူဘာမှပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒါလို့ပဲအခုတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရား၅ခုဟာဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာသူတို့စိုးပိုင်ကြတယ်။တတ္တာဆိုတဲ့တရားက ညာတော့အပြင်တော့ယုံကြည်ကြလို့ပဲပြန်လေးရှိကြယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲပြန်တယ်ဒါကတတ္ထာရဲ့အစလေးပဲယုံကြည်တယ်ဆိုတာတတ္ထာရဲ့အစလေးကိုပြောတာအာယုံကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲအာယုံကိုမိမိစိတ်ထဲမှာလက်ခံလိုက်တာဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့တတ္ထာကိုအဓိမောက္ခလို့ဒီလိုသုံးတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာအာယုံပေါ်မှာဒုလောဒုလောမနေဘူးလက်ခံလိုက်တာဒါကိုယုံတယ်လို့ပြောတာလေမယုံတဲ့လူကတွေးနေတာလေဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားယုံပြီဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲလေဒါကြောင့်မို့လို့အဓိမောက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စအိုင်နဲ့တော့ပြေးဝိညာဉ်ကိစ္စတတ္တာကဆောင်ရက်တယ်အဲ့ဒီပြေးဝိညာဉ်ကိစ္စယုံကြည်ခြင်းကိစ္စဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စမှာတတ္တာသူကိစ္စသူစိုးပိုင်ပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတယ်ဘယ်သူတွေကိုချုပ်ကင်ထားတာတော့ဆိုသူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေသူ့နောက်ကိုအကုန်လိုက်ကြရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်သူနဲ့ဘယ်သူတွေရှင်ကြတာတော့ဆိုတော့ဒါအပြီးတော့မှတင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟောတတ္တာနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်လေဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုတို့စေတသိက်တွေကလွဲရင်တတ္တာနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေဟာသောဗနာစေတသိက်25နဲ့ပကိန်းစေတသိက်6ပါနော်တပ္ပစိတ်တ္တရဏစေတသိက်9ပါဒါတွေကသူနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်းနိုင်တာအဲ့ဒီသူနဲ့တွဲဖြစ်လာတဲ့တံပယုတ်တဓမ္မလို့ခေါ်တယ်သူနဲ့ဗျိုင်းတူဖြစ်တယ်ဗျိုင်းတူချုပ်တယ်အာယုံတစ်မျိုးတည်းမှာအာယုံပြုကြပြီးတော့မိယာတစ်မျိုးတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့တူလေးတူပေါ့အဲ့ဒီတူလေးတူတပြိုင်တည်းဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာအားလုံးဟာသူကဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စသူကချုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်ကျန်တာတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စကလွဲလို့ကျန်တာလုံးလို့မရဘူးပေါ့သူကြီးမှုနေသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တလွှမ်းမိုးထားပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာယုံကြည်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့လားသူဆံရဆံရကိစ္စမှာလွှမ်းမိုးထားလို့တတ္ထိန်တရိယာလို့အဲ့ဒါဗလဆိုတဲ့ဒေသနာကြတော့သူ့အင်အားလို့ခေါ်ဗမာလိုပြန်တော့ဗလကိုအင်အားအင်္ဂလိပ်လို့ power လို့ဒီလိုပြန်တယ်အဲ့ဒီဒီတတ္တဟာသူ့ကိစ္စမှာသူချုပ်ကင်နိုင်တယ်လို့သူကအင်အားရှိတယ်တဲ့အင်အားဆိုတဲ့နေရာမှာအင်အားရှိတယ်ဆိုတာဘာကိုကြည့်ခေါ်တာတော့ဆိုရင်စန့်ကျင်ဘက်နဲ့လာလို့ရှိရင်ရိမ့်ညင်ပြီးတော့မသွားတာဒါအင်အားရှိလူတောင်မှအားမရှိဘူးဆိုဟိုဘက်ရိမ့်သွားလိုက်ဒီဘက်ရိမ့်သွားလိုက်နော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာໃຈကလေးနဲ့မတွေ့လိုက်နဲ့ໃຫຍ່ထိုးသွားမှာဟုတ်လားအားမရှိဘူးဆိုရိမ့်ໃຫຍ່တာပဲအဲ့တော့တတ္ထာဟာမယုံကြည်မှုဆိုတာနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရိမ့်ໃຫຍ່ပြီးတော့မသွားဘူးစွန့်အားရှိတဲ့တတ္ထာဒီလိုဆိုလိုတာသူကဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမမတိကရိမ့်ໃຫຍ່မသွားလို့သူ့ကိုဘလလို့ခေါ်တယ်သူကရိမ့်ໃຫຍ່သွားလို့ရှင်ဘလအဆင်မရောက်ဘူးပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်သူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေမှာသူကခိုင်မြဲတယ်ဘယ်တော့မှရွေရှားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးသူကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသူကအလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့ယက်တီမှုရှိတယ်သူကမရင်းတဲ့ဖြင့်သူ့ရဲ့သဘာဝတရားတွေဟာလည်းရင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့စံကျင်ဘက်ကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရင်းခြင်းမရှိဘူးဆန်ရှင်မောရှင်မတရားတွေပေါ်မှာမြဲခိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီအင်အားခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်အားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီသဘာဝတရားကိုဗလလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့ဗလဆိုတာဒီတတ္ထိန္ဒရီကိုပဲတတ္တဗလလို့ခေါ်တယ်တတ္ထိန္ဒရိယကိုပဲတတ္တဗလလို့ခေါ်တယ်တတ္တဗလကိုပဲတတ္ထိန္ဒရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စွိတ္တတိဟာ3မျိုးသွားတွေ့နေတယ်သို့မဟုတ်2မျိုးလို့ပြောနိုင်တယ်ကိစ္စတစ်ခုမှာစိုးပိုင်လို့ဣန္ဒြိယလို့လည်းခေါ်တယ်ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာရိမ့်ရိုင်လှုပ်ရှားသွားမှုမရှိတော့ကြောင့်ဗလလို့ခေါ်တယ်ဒီသဘာဝတရားတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီလိုဣန္ဒြိယလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဗလလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စနဲ့စွိတ္တတိကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့စကားတစ်ခုဧကံမိတတ္တိန္ဒရိယတတ္တဗလ ဘယ်ဟာကိုတတ္တပလလို့မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြလေးရှိတယ်လေဆိုရင်အဓိကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုသွားချင်ပြီတဏှာဥကလွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘာကိုယုံဖို့လိုတယ်လဲဆိုတဲ့နေရာမှာပါဠိတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒါဒီတိုင်းဟောတယ်လဲဆိုတာမစဉ်းစားမိဘူးအခုချိန်မှာတော့ဒီလိုဟောတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျခြေနှက်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကတတ္ထာဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲရှင်းပေးတယ်ဒီတိုင်းတတ္ထာလို့ရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတ္ထာဆိုတာဘာလဲလို့ဆုံးပြီးတော့ရှင်းပေးတဲ့နေရာမှာတတ္တဟတိတထာဂတတဘောဓိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကြီးကိုလက်ခံယုံကြည်တာကိုတတ္ထာလို့ခေါ်တယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမယုံကြည်လို့ရှိရင်သူဟောတဲ့တရားလိုက်တာပါမလိုက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုယုံကြည်လို့ဘုရားအကုန်လုံးသိတယ်ဟောတဲ့အတိုင်းမမှားဘူးဆိုတော့သူလက်ခံတယ်လေမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလက်ခံမှုကအမတမအရေးကြီးတဲ့လက်ခံမှုဖြစ်လို့ဟိုပြောတော့ပြောကြတာပေါ့ကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်တာလို့ယရဏသုံးပါးဂုံကိုယုံကြည်တာလို့ဒီလိုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်တတ္တာဆိုတာကံကံရင်အကျိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်ယရဏသုံးပါးဤဂုဏ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြတယ်မှားသလားဆိုမမှားဘူးသို့တော့အဓိကအကျဆုံးယုံကြည်ခြင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်တာအဓိကအကျမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ဉာဏ်ရည်ယုံကြည်မှုကအလိုလျောက်ပြီးသွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကံကံဤအကျိုးဆိုတယ်ဘုရားဟောတာပဲလေမှန်ပါဗျာယရဏသုံးပါးဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပါဝင်ဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတော်ကလည်းပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်မှုဟာအဓိကအကျဆုံးပဲလို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာဘယ်ပါဠိတော်ပဲချိချိတတ္ထာဆိုတာဘာလဲလို့တတ္ထိန္ဒရီဆိုတာဘာလဲတတ္ထဘူဆိုတာဘာလဲလို့မေးပြီးတော့ရှင်းပြရင်တတ္တဟတိတထာဂတတဘောဓိနဲ့ပဲရှင်းတယ်အမြဲတမ်းအဲ့တော့အဲ့ဒီတတ္တဟာဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲယူရသလားလို့ဆိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါကလက္ခဏာမှုရဲ့အစတစ်ခုပဲကဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိကိုမယုံမဲနဲ့ထာဝရဘုရားရှိတယ်ထာဝရသခင်ကြီးကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာယုံမဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေလိုအပ်ပါဦးမလားလို့သူနဲ့အစဉ်ပြေနေသူဖန်ဆင်းတာထိုင်စားနေုံမရှိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းနေလိုက်ုံပဲပေါ့ဒါဗရာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကြားဆိုတော့တောတနာဆရာကောင်းတဲ့လက်မြောက်လို့အရှုံးပေးနှလုံးအေးတဲ့စေပဲချာတော့လက်မြောက်ပြီးအရှုံးပေးနေတာနဲ့မတူဘူးလားတူပါရဲ့ဘုရားကိုယ့်ကိုယ်တော်ဆုံးပြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့တနာဆရာမကောင်းဘူးလားတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ကိုယ့်အကူပြန်စင်းစားခြင်းငါအဲ့ဒီထဲရောက်ရင်တော့တနာဆရာကြီးပဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ့်အကူတော့မှမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မှမရှိတာပဲယုံကြည်မှုလေးလက်ခံပြီးတော့ဘာပြောပြောယုံကြည်ပြီးတော့ဒီလိုနေရမယ့်ဟာဆိုတာလောကကြီးမှာတော်တော်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲအေးဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအခုဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဟာဟောတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကယုံကြည်ရင်ကိစ္စပြီးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ယုံကြည်ပြီးဟောဒီမှာလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တတ္ထိန္ဒရီပြောပြီးတဲ့အခါနောက်ကဘာလာတော့ဆိုဝိရိယိန္ဒရီတဲ့အဲ့နေလို့တော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့နေလို့တော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လောက်ရမယ်ဆိုဒါလည်းလက်တွေ့ပဲလေဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထမင်းတောင်စားရမှာမဟုတ်ပဲ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဆိုင်ရဆိုင်ရလုပ်တော့လုပ်နေကြတာအဲ့လိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတခါတော့ကပုံနာကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီလာလာတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုတပည့်တော်ဟာတဲ့လူတွေရဲ့အတ္တကာရပရကာရလူတွေရဲ့လုံလဆွမ်းရည်တတ္တိလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကို तू မယုံဘူးတဲ့မယုံဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းဟာအံ့ဩလိုက်ဆရာကောင်းတယ်တဲ့မင်းဒီရောက်လာတာမင်းဖမင်းလာလို့ရောက်လာတာပဲတဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ရှိတာတောင်မှပဲကိုလုံးထာမရှိဘူးလို့ပြောရင်ဘလောက်များရည်စရာကောင်းတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုလုံးတယ်ဆိုတာဒါပဲလေဆောက်ဝေးကြီးလိုက်တွေးစရာမလိုဘူး လမ်းလျှောက်လာတာကိုကကိုလှုပ်လာတာပဲလေမှန်ပါပါခ
1: င်ဗျာ
0: သူများလှုပ်လာတာမှမဟုတ်တာ
1: မဟုတ်ပါခင
0: ်ဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့လုံလဝိရိယဆိုတာကိုကိုတိုင်လှုပ်ကြတာလေကြည့်ပဲကောင်းလို့ဒါကြောင့်မို့တတ်တိန်တည်းပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဝိရိယတည်းဝိရိယဗလာတဲ့အဲ့တော့ဝိရိယဗလာဆိုတာဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုတော့တော်တော်များများတုတ်တန်နေမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားစေဖို့ဒီနှစ်ချက်မှာဆွတ်သွမြဲမြဲကြိုးပမ်းအထုံးမှုဝိရိယလို့ဒီလိုခေါ်လိမ့်ရှိမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကိုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တနေ့ကဟောခဲ့တဲ့တမ္ပပ္ပဒံအတိုင်းမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာနဲ့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတည်ထက်အောင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားတာဟာဆိုဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ကိုဝိရိယတရေလို့ခေါ်တာပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ဟာအမတန်မှအရေးပါဘာဖြစ်လို့အရေးပါတာတော့ဆိုတဏှာဝုကလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါကြိုးပမ်းရမှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: အဲ့ဒါကိုပြောတော့အပြင်စီးပွားမရှာရဘူးလို့ပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးထမင်းမချက်ရဘူးခင်းမချက်ရဘူးအိမ်ရင်လုံးမလုံးရဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: စီးပွားရှာတာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးတွေရတာပဲနော်လုပ်ငန်းကင်တာတွေလုပ်တာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲသို့သော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကြီးရဲ့ချက်ကပတ်ဆံရချင်တာဆိုရင်ပတ်ဆံရတဲ့အလုပ်လုပ်ပေါ့မှန်ပါပါခ
1: င
0: ်ဗျာတပတ်ဆံရတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးကပတ်ဆံရမှာပေါ့မှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: ဒီလိုဆိုလိုတာပဲဘာလုပ်လို့လုပ်တဲ့အကျိုးလေးတွေကတော့ရှိကြမှာပဲသို့တော်ဒီပါဠိတော်မှာဒီလိုပြတာဘာအတွက်ပြတာတော့ဆိုကိုရချင်တာကပတ်ဆံမဟုတ်ဘူးကိုရချင်တာကတရားသူတရားမြတ်ကိုမှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာအ
0: ဲ့တော့တရားသူတရားမြတ်ရချင်လို့ရှိရင်ဒီကြိုးပမ်းချက်၄မျိုးကြိုးပမ်းမှုလိုတယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါကွဲပြားချမ်းသာစွာသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ကွဲပြားချမ်းသာစွာသိဖို့လိုအပ်တယ်။ကြိုးပမ်းမှုမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထင်မယ်။နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအခုပြောတဲ့ကြိုးပမ်းမှု၄ရပ်။ခိုင်ခိုင်မာမာကြိုးပမ်း။အဲ့ဒီဝီရိယဟာသူ့ကိုအင်္ဂရိယလို့ခေါ်တယ်၊ဗလလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့အင်္ဂရိယလို့ခေါ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယမှာသူကဘာကိစ္စရှိတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယကတက္ကဟကိစ္စမြောက်ပင်ပေးထားခြင်းကိစ္စရှိတယ်။ဝိရိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ကဘယ်တော့မှအောက်ကျအောင်တော့တက်နေတာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ကတက်နေတာ။စိတ်ဓာတ်ကမြင့်နေတာပဲအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းအထောက်အမှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
1: ။မှန်ပါပါ
0: ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ပက္ခဟဆိုတာဝိရိယကကြိုးစားအထောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝိရိယနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေကလည်းပဲကြိုးစားအထောက်နေကြတာ။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။
0: ဝိရိယမရှိဘူးဆိုရင်ဉာဏ်တရားလည်းကျိုးပမ်းအထုံးမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အားလုံးကိုသူကဆွတ်ဆောင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကျိုးပမ်းအထုံးနေတယ်။ပက္ခဟကိစ္စမှာသူကလွန်မှုကြီးကင်ကျုပ်ကင်ထားလို့သူ့ကိုအိန္ဒြိယလို့ခေါ်တာ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ပြင်းရည်ချင်းဆိုတဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကသူ့ကိုလှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါလို့လှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဝီရိယမျိုးကြတော့ဝီရိယဗလလို့ခေါ်တယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အပြင်းကသူ့ကိုမလွှမ်းနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: အေးလောကကြီးမှာကြိုးစားအထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာ

0: ပါတတိဆိုတာဘယ်ဟာကိုတတိခေါ်တာတုံးလို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာပြောတဲ့အခါကျတော့တတိဆိုတာအမှတ်ရမှုတွေတဲ့အမှတ်ရမှုတွေအောင့်မေ့နိုင်မှုတွေဒါတွေကိုတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လည်မှတ်မိနေတယ်ဆိုတဲ့တတိလည်းတတိပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လုတ်တိုင်းကင်နဲ့လုတ်ခိုက်ကင်ကိုက်ကိစ္စမှာစိတ်အာယုံစိုက်ထားမှုကလည်းပဲတတိပဲအဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့စိတ်အာယုံစိုက်တဲ့တတိမျိုးကြတော့ mindfulness လို့ပြန်ရစိတ်ဟာအာယုံကိုစူးစိုက်ထားတာ
1: ရ
0: ယူပေးထားတာ
1: မှ
0: န်ပါပါဒါကြောင့်မို့လို့တတိရဲ့ကိစ္စဥပ္ပထာနာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အာယုံနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေတာအဲ့တော့တတိရတယ်ဆိုရယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ကပ်နေတဲ့အတိပဲပဲလေမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲသူ့ကိုတတိရတယ်ဘသူ့ကိုတတိရတတိရရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့အာယုံနဲ့ကပ်နေတာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့လိုကပ်ပြီးတည်နေမှုဥပ္ပထာနာကိစ္စမှာဒီတတိရမှတ်မှုထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုတတိန်တတိရလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပ
1: ါဗျာ
0: မင်းလျော့ခြင်းကသူ့ကိုလှုပ်ရှားခြင်းအိုင်အောင်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပလလို့ခေါ်တယ်မှန
1: ်ပါပါ
0: ဒါပြန်အဲ့ဒီတတိတရားကိုလေ့ကျင့်ဖို့အာယုံနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄မျိုးနဲ့ကျင့်တာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: တတိရဲ့အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့တတိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လုပ်ယူရတယ်တဲ့ဘယ်လိုဆိုလို့လဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကဲနောက်တတိရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတတိရယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုစိတ်တွေကတတိတော်ရပါရဲ့လွင့်ပြန်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တတိယရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်လို့ဖြစ်နေစိတ်ကလွင့်ပြန်နေတယ်အာယုံနဲ့ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေမှာဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတမာဒိန်တရေလို့စိတ်ကလေးကအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာကောင်းစွာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြီးတဲ့အစင်းမြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဇံရလောက်တဲ့အပ္ပနာသမာဓိအဆင့်ထီအောင်ရောက်သွားတာဟုတ်ဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ကောင်းပြီတတိလည်းရှိပြီသမာဓိလည်းရှိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးအဓိကအချက်ကပညာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသုတ္တန်တစ်ခုမှာပညုတ်တရာတပ္ပိဓမ္မာတရားတွေရဲ့အချုပ်ကတော့ပညာပဲတဲ့ပညာမှာလမ်းဆုံးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကိုအထောက်အကူပြုတာအပညာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်။ဒါကဘောဓိဗက္ခယဆိုတဲ့နေရာဘောဓိဆိုတာလည်းပညာပဲ။ဘာပညာလဲ။မက်ပညာ။မက်စိတ်မှရှင်တဲ့အသိဉာဏ်ဘောဓိခေါ်တာ။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ။အ
0: ဲ့တော့အခုဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးထဲမှာလည်းပဲကြည်ပညာပညာဣန္ဒြေပညာဗလဆိုပြီးတော့ဒီပညာကိုထက်သွင်းပြီးတော့ထားတာ။အဲ့ဒီပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကိစ္စကဘာလို့ဆိုရင်ဓတနာကိစ္စ။မြင်နေပညာဆိုတဲ့အတိပဲကသူကသိတာကသူ့ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တ္တိမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: မြင်တယ်သိတယ်မြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့သုံးလေးရှိတယ်အမှန်တရားတွေကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာပညာဟာလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်လို့ဒီပညာတရေလို့ခေါ်တာအေးပညာကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့သို့မဟုတ်မောဟအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြံ့ညံ့ခိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘလလို့ခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရား၅မျိုးဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်သွားဖို့အတွက်သို့မဟုတ်ဗောဓိဉာဏ်ရဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအရေးပါတဲ့တရား၅မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရုဏာကဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ကဲအဲ့ဒီလိုဒီလိုဆိုတဲ့အထဲမှာဒီတရား၅မျိုးဟာဒီဘယ်နေရာမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုပို့ပြီးတော့တွေ့ရှိကြရတယ်လဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: စွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာလိုက်ပြီးတော့မတူညီကြဘူးပေါ့သူဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စမှာစွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြဘူးဒါကြောင့်မို့မတူညီသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တိန္ဒြေရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကို တတ္ထ

0: ဘိုးရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုဘယ်နေရာမှာတွေးရတော့ဆိုရင်သောတပတိယင်္ဂလို့ခေါ်တဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တတ္ထာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုတွေးရတယ်မှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: ဘာလို့လို့ဆိုကြည့်လေဘုရားရဲ့ဂုံကိုအဝိစ္စပတာရအတိညာနဲ့တက်ဝင်ကြုံညိုခြင်းဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရဘုရားဂုံမှာတက်ဝင်ကြုံညိုတာဓမ္မေအဝိစ္စပတာရတရားမှာညာနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကြုံညိုတာတန်ခေအဝိစ္စပတာရတန်ခါပေါ်မှာအတိညာနဲ့တက်ဝင်ကြုံညိုတာအရိယကန္တသီလအရိယာရိမြန်လို့တဲ့သီလတမာရီဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင်ခိုင်ခိုင်မာမာမျက်မျက်နှိုးနှိုးကျင့်သုံးတာဆိုတာသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာအ
0: ဲ့တော့သောတပတိယင်္ဂါဆိုတဲ့နေရာမှာနှမျိုးမှတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့သောတပန်ရဲ့အင်္ဂါကိုယူရမှာသောတပန်ဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယီသွေး၄မျိုးလို့ဒီလိုပြောနိုင်တာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဘုန်းကြီးတို့အရင်ခါတုန်းကဟောပုထားတဲ့သောတပန်ဤဘဝပုံရိပ်လွာဆိုတဲ့ထဲမှာဒီဟာဟောထားတာရှိတယ်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: နောက်ပြီးတော့ဓမ္မကြီးမုံဆိုတဲ့တရားထဲမှာလည်းဒါကိုဟောထားတာရှိတယ်
1: မှန်ပါပါ
0: ဗျာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်သောတပတ္တိယံကနောက်တစ်ခုကတော့သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာရှိသေးတယ်သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကတ်ခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခြင်းဟောဒါက external condition ပြင်ပဗဟိတအကြောင်းတရားနောက်ပြီးတော့မှယောနိသောမနတိကာရတင့်တဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလောကုတ္တရာနဲ့တရားနဲ့တင့်ထော်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဆိုရယ်အဲ့ဒါဟာသောတပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးမှန်ပါပါဗျာသို့မဟုတ်အသိဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့သောတပတိယင်္ဂလို့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာလဲဆိုတာအဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်ခုဘယ်ဟာလဲဆိုတာရွေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ဒီနေရာမှာတထာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်စုံနေတဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီမှာတရားရဲ့စွမ်းအားတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်ဘာလို့ဆိုဖရာပေါ်မှာနှိနှကသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖရာကိုနှိနှကကလက်ခံသွားတာရှိမှမရှိလား
1: ရှိပါဗျာ
0: ဇန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ရင်းရင်သွားနိုင်သေးတာကို
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: သူရံပတ္ထဝတ္ထုကိုချီချီပေါ့သူရအံပတ္ထเออตัวอัมพัฏฐะအမျိုးဖြစ်လောက်တယ်သူ့နာမည်ကတော့ကိုသူရပေါ့ဗျာခုခေတ်ဆိုကိုသူရပေါ့เนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသူရံပัฏฐะဆိုတဲ့တက္ကတယောက်ဟာရသော်ဗျာကသူသူကဘုရားကိုပင့်လို့ဗျာသူ့အိမ်ကြွကြွပြီးတော့တရားဓမ္မဟောတဲ့အခါကျသူသောတပန်ဖြစ်သွားသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားပေါ်မှာဘယ်လိုမှမပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယုံကြည်သွားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြွသွားတဲ့အချိန်မှာအပြန်ကြွတော့လို့မကြခင်ပဲမြတ်စွာဘုရားအိမ်မောပြန်တက်လာဟုတ်လားဘုရားကြွသွားပြီဆိုတဲ့ကောင်မှာဘုရားအိမ်မောပြန်တက်လာပြန်တက်လာတော့သူကအံ့ဩတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအခုတင်ကြွသွားတာအခုအိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ကြွလာပြန်ပြီပေါ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားကြွလာပြီကြွလာပြီဆိုတော့သူကဘုရားတော့ဟိုခီးဥကျဆိုတာပေါ့လေမှန
1: ်ပါပါ
0: ဘာလို့များပြန်ကြွလာတယ်လဲပေါ့အစာပထမတော့ဒီလိုနောက်ကြတော့အဲ့ဒီဖရာဓုကဖရာနဲ့တူတဲ့ဖရာဓုပေါ့နော်မှန
1: ်ပါပါ
0: ဖရာပြန်ကြွလာတာဖရာစစ်တော့မဟုတ်ဘူးဖရာဓုကြွလာဒါပေမဲ့သိတူတဲ့ဖရာဓု
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: သူကကြွလာပြီးတော့သူရံပထားတဲ့ခုနငါပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုမင်းဟိုငါပြင်ပြီးတော့ပြောခြင်းလို့လာခဲ့တာအဲ့ပြန်ပြီးတော့အာဟောခဲ့တာမင်းသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခတို့အနတ္တတို့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒါမင်းချင်းချစ်ကလေးနဲ့မှအကုန်လုံးအနိစ္စမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအနတ္တမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူရဲ့သရတရားကဖရာပေါ်မှာလက်ခံယုံကြည်မှုကလုံးဝရိမ့်ရိုင်းခြင်းမရှိဘူးဖလားအဆင့်ရောက်ပ
1: ါမှန်လားပါဗျာ
0: ရောက်တော့တဲ့အခါကျတော့ဒါဖရာနဲ့ရွေးမရအောင်တူအောင်ဖန်ဆင်းလာတာမနတ်ကြီးက
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တကယ်ကိုတူတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါတော့တူအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တာ तू อ่ะအတန်ရောရုပ်ရောအကုန်လုံးတူအောင်လုပ်ထားတာအခုခေတ်ဆိုရင်အသုံးကျမယ်ဖះမဖူးဘူးတဲ့လူတွေကြည့်ရအောင်เนาะသူ့ကိုအဲ့ဒါဟိုတက်နိုင်တဲ့နတ်ကတော်တွေပါလေကတော်ဝဲလေးပါလေထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမနတ်ကိုပင့်မို့ကောင်းတယ်ဒီပြန်ကတော့မလုံးနဲ့ဖះဖះဖန်ဆင်းပြဖို့ပဲပင့်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ ဲ့ဒါလို့တကယ်လုတ်ခဲ့တဲ့ကိုတော်တပါးလည်းရှိတယ်ဖြတ်ပြောရအောင်မယ်ဆိုရင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်တို့ကအဲ့ဒီတီဟိုချမ်းမှာမဟာစီရီဖရာကိုနေစဉ်သွားပြီးတော့ရှ िख ိုးဗုဒ္ဓံတို့တတိဖရာကုံကိုပွားတဲ့မထေကြီးတပါးသူကဖရာကိုတိတ်ကြည်ညိုတယ်ဖရာကိုရှ िख ိုးအချင်းချင်းရှ िख ိုးပြီးဖရာကိုအာယုံပြုပြီးစိတ်ကြည်နူးနေပြီဆိုရင်နွားကြီးတကောင်ကတက်တက်လာပြီးတော့ဇေဒီရင်မြင်ကိုချီးတွေပန်းပန်းသွားတယ်။မစင်နေစွန့်စွန့်သွားတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော့စိတ်နဲ့ဒီနွားဘယ်ကနွားလဲမသိဘူးပေါ့ခဏခဏသူရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီနွားလည်းရောက်လာပြီ။အဲ့ဒါနဲ့ကြီးလိုက်တော့ဒါနွားတော့နေ့တိုင်းလာတာတော့နွားအစင်မဟုတ်လို့ဘူးပေါ့လေ။ပြင်မသူလဲလို့မေးတော့မနဲ့ကြီးဖြစ်နေ။သူကလာတက်တက်အနှောင့်အယှက်ပေးတာပေါ့။သူကလည်းပျော်လို့နေမှာပေါ့တချို့ကလည်းဟိုအပျော်လို့တဲ့လူတွေရှိတယ်လေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုကကိုဒီတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးနေရရင်တချို့ကဟိုမနေတတ်ဘူးရှောက်ပြီးတော့နောက်တီးနောက်တော့နော်တီးလောက်ရမှသူတို့ကခြေတတ်တာဟုတ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မနက်ကလည်းအဲ့ဒီလူဝါသနာပါတာဒီဘဝမှာဒီအခုအပြောင်းအနောက်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနောက်ဘဝကျရင်မနက်ဖြစ်မှတောင်းဆိုရသည်နော်အဲ့ဒီလူလုံးတော့သင်မနက်ဆိုတော့သူကမနတ်ကိုမိတ်ဖွဲ့လိုက်တာဒီမနတ်ဖះကိုတွေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားတွေးလိုက်တယ်ဖះပုံဖန်ဆင်းနိုင်လားဖန်ဆင်းနိုင်ဖန်ဆင်းနိုင်ရင်ဖန်ဆင်းပြစမ်းမှာလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမနတ်ကတကယ်ကိုဖះနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကချီညိုလွန်းအားကြီးတော့ဖះစစ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်တဲ့အခါမနတ်ကြီးလွင့်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: เออไอ้ตุรัมปัฏฐะไอ้เลยเว้ยดีมณัฏก็ดิโลเว้ยลาไปอนาชิไปปุลาหลุดได้อาการจ้ะตุรัมปัฏฐะก็ तू อ่ะไม่ตื่นกาတော့เมียดาก็เต็มบดุเลยพระสวดแล้วก็มาดิโลสกาเปลี่ยนยูท้องแสนไม่ရှိหูม้าเลยสวดไม่ရှိหูปอเต็มบดุเลยเลยเมียတော့ไอ้จ้ะတော့มา तू อ่ะพ่นหาวนคันเนี่ยงามณัฏเพ้ลูกเอ้อล่ะตระเตียไขเมยตัวได้สุดะอธิบายกูပြောดาม
1: าล่ะครับ
0: အဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေသေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလောက်ခိုင်မှာခိုင်မှာ
1: မှန်ပါဘ
0: ူးတော့တော့မှမဖြစ်သေးရင်မခိုင်သေးဘူးဒီဘဝမပြောင်းတော့တော့ဘဝသိတ်တွယ်ခြင်းမလွယ်ဥမာကိုကိုကိုသိတ်အထင်ကြီးစရာမရှိဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဖြစ်အောင်ဒီဘဝမှာနှစ်နှစ်ကာကာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဆွဲမြဲသွားအောင်လေ့ကျင့်သင့်တယ
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဗျာမလေ့ကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘောင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကျော်လွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနေထားထဲမှာဘုန်းကြီးတွေဟာမြုပ်သွားကြမှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အေးဒါကြောင့်မို့လို့တတ်တိန်တရေဆိုတာဟာတဲ့ဒီဘောသောတပတိယင်က၄မျိုးမှာထင်ရှားတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ဆိုင်းတတ်တိတွေကိုသိတာတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါဝီရိယင်တရေကဘယ်မှာသိတာတော့ဆိုဒါသမ္မပဒံတရား၄ပါးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆွမ်းဆောင်ချက်၄မျိုးနေရာမှာဝိရိယရဲ့ဆွမ်းအားဝိရိယဣန္ဒြေဝိရိယဘုရဲ့ဆွမ်းအားဟာသိတာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုတတိန္ဒြေရဲ့ဆွမ်းအားကြတော့တတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးတတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဆွမ်းအားထက်တယ်ပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နောက်သမဋ္ဌိန္ဒြေကဇန်၄ပါးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုတော့သုဋ္ဌဇန်ဆိုတော့ဆံလေးပါးမှာတမာတရိန်တွေရဲ့ဆွမ်းအားတွေထက်တယ်နောက်တစ်ခါပဉ္စိန်တွေဆိုတာကြတော့ဘယ်မှာထက်တုံဆိုတော့သစ္စာလေးပါးမှာပဉ္စိန်တွေရဲ့ဆွမ်းအားထက်တယ်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: သစ္စာလေးပါးကြတော့တဏ္ဍာရုဝီရိယတို့တမာတိတို့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်တော့သိမြင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ဆွမ်းအားအဲ့ဒီမှာလွှမ်းမိုးထားတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါမို့သစ္စာကိုသိမြင်တယ်တို့ပဲတုံတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အခုလိုဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာဒီသူတို့ရဲ့စွမ်းပကားတွေဟာဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးတို့ရဲ့စွမ်းပကားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေသိကြရတယ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ၅ပါးအခုလိုပြောတဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးကိုအစွမ်းထက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအစွမ်းထက်လာအောင်လုပ်ရမယ
1: ်
0: သူကသူတော့အစွမ်းထက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထက်လာအောင်လုပ်နီးကားကိုသူကဝိတ္တိမက်မှာရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုမျိုးရေးပြီးတော့ထားတယ် အကျဉ်းအချင်းပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဣန္ဒြေဆိုတဲ့တတ္တဝီရိယတတိတမာရီပညာတွေထက်မြက်လာအောင်ဘာတွေလောက်ရမလဲလို့ဆိုရှင်ခိုင်မြဲထက်မြက်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးနိုင်အောင်မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့
1: မှန်လားပါခင်ဗျာ
0: ဒါဆိုရင်ဣန္ဒြေတွေထက်လာဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေပြမှုတွေကိုမြင်တာနဲ့ဘယ်လိုလို့သရဆွမ်းအားထက်မလဲလို့ဆိုတော့ငါတို့ကသင်္ခါရတွေဆိုမမြဲဘူးပြတ်တယ်ဆိုတာသူပြောလို့ပြောအသိပဲလေ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီတတ္ထာခိုင်မာမသွားဘူးလား
1: ခိုင်မာသွားပါတယ်ဗျာ
0: ခိုင်မာသွားတယ်ငါတို့ကသူများပြောလို့ယုံရတာဟုတ်တယ်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရပြီဆိုရင်တတ္ထာဆွမ်းအားဟာပြည့်ပြည့်စုံသွားတာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်မှုကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းအဲ့ဒါလို့မြင်မှုရအတွက်နံပါတ်1ကတလေးတစားကြိုးစားမှုရှိရမယ်နံပါတ်3ကအမြဲတမ်းကြိုးစားအထောက်မှုရှိရမယ်နံပါတ်4ကသင်လျော်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်မိုးပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်တဲ့နံပါတ်5ကတမာတိနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲယူမှတ်ထားရမယ်။တမာတိမပါရင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးလေ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဟောနံပါတ်6ကြတော့ဘုဆင်တရားတွေနဲ့လျှော့အောင်ကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်။ဆိုလိုတာဘုဆင်နဲ့လျှော့အောင်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာစိတ်တက်တွေပျော့ညံ့သွားလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိစေယဝီရိယပီတိဆိုတဲ့ဘုဆင်တရားတွေနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်။စိတ်တက်တွေအဲတိတ်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဘုဇဉ်၃မျိုးနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်။ဟောအဲ့ဒီတိုးမြင့်ပေးခြင်းအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာဒီလုပ်ပေးရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ။နောက်နံပါတ်ခင်ကတော့မိမိကိုမိမိကိုကာယမိမိရဲ့အသက်ပေါ်မှာငက်ကွက်မှုခင်ရမယ်တဲ့။ဒါသောအပြင်လူတွေကဩစူးစမ်းလိုက်လို့ရှင်ငါအိတ်ပြက်အစာပြက်ဒီမကောင်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘသူ့ကိုငဲ့တာတုံးဆိုကာယကိုငဲ့
1: တာပါခင်ဗျ
0: ာအဲဒီလိုလုပ်လို့ရှင်စူးစမ်းရင်ငါတည်သွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဘသူ့ငဲ့တာတုံ
1: း
0: အသက်ကိုငဲ့တာပေါ့ငဲ့
1: တာပါ
0: ဟုတ်လားမှန်ပါပ
1: ါခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီကာယနဲ့ဇီဝိတာကိုမငဲ့ရဘူးတဲ့မှန်ပါပါခ
1: င်ဗျာ
0: အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ရတဲ့ကိုကာယပင်မမှလည်းမကြောက်ရဘူးဖြားနာမှလည်းမကြောက်ရဘူးတဲ့ဒါတွေကိုမငဲ့နဲ့အသက်ရှင်မှုတည်မှုဆိုတာလည်းမစင်းစားနဲ့လေစူးစမ်းလို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာကဒါကဒီကာယရဲ့အရေးအသက်ရှင်မှုရဲ့အရေးတွေကိုမစင်းစားဘဲနဲ့တရားရရေးတစ်ခုတည်းကိုဥတည်ထားတာကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့ပဟိတတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုငယ်စဉ်ကပဲဘုန်းကြီးတို့သင်ကြရတာပဟိတတောခိုနဲ့အသက်မငက်ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အသောဆိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြီဆိုတာအဲ့ဒါငငယ်လေးကလေးကဒီလိုပဲသင်ခဲ့ရတာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ပဟိတတအဆိုအတ္တဆိုတာဒီနေရာမှာစိတ်ကိုပြောတယ်ပဟိတအတ္တကိုနဲ့အသက်မငက်ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အသောဆိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြီဆိုတုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်မရမချင်းကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကတခုတည်းကိုဥတည်ပြီးတော့ထားတာလို့ဒီလိုဆိုလို့ပါ
1: ပါဗျာ
0: အော်နောက်နံပါတ်၈ကြတော့ဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုငက်ွက်နေမှုကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ထွက်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့
1: မှန်ပါပါခ
0: င်ဗျာနံပါတ်၉ကြတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းမပြီးသေးပဲနဲ့ဇဏပြည့်မပြည့်ရဘူးတဲ့
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: လုပ်ငန်းမပြီးဆုံးပဲနဲ့မရရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဣန္ဒြေထက်မြက်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ
1: ်မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ဆိုလိုတာကကြိုးစားအထုတ်လို့ပြောတာဒါမို့လို့ဗရတရားဟာဘယ်နေရာမှာသွားထက်တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ဥရိယဖျားညာရတဲ့အခါမှာဖြစ်တာပြက်တာမြင်လာတဲ့အခါဗရတရားတွေပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဝိပဿနုပက္ခိတေသ7ပါးထဲမှာပါတယ်လေဩဘသောပိဋိပတ္တိအဓိမောက္ခောသပက္ခောသအဓိမောက္ခဆိုအဲ့ဒါတရားကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: တရားတရားတွေပိုထက်လာတယ်ဖြစ်ပြက်တွေကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာတရားဆွမ်းအားတွေပိုထက်လာညာနေပို့ထက်လာတယ်ဝိရိယတွေပို့ထက်လာတယ်ခြံသာဒုက္ခတွေပို့မြဲလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဣန္ဒြေတွေထက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့ဣန္ဒြေတွေထက်မှဒီလိုဖြစ်တုံဆိုရင် အဲ့ဒီတတဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒိယတွေဟာပြည့်ပြည့်စုံပါဖက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယ ahanan ဖြစ်တာ
1: မှန်လားပါဘုရ
0: ားပါဖက်ဖြစ်ရင်ယ ahanan ဖြစ်တယ်တဲ့ပါဖက်မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်အနာကံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်အနာကံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်တဂရကံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်သောတပန်လောဘကိုအညာဆုံးဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပဲဟုတ်ကဲ့မှန်လား
1: ပါဘုရား
0: ပုထုဇဉ်ကတော့ဒီအိန္ဒိရေတွေရဲ့အပြင်ရောက်နေတယ်မှန
1: ်လားပါဗျာ
0: အိန္ဒိရေတွေရဲ့အပြင်ကိုရောက်နေတယ်တဲ့မထက်မြက်ဘူးတဲ့နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါဘုန်းကြီးကပြောတာမဟုတ်ဘူးစာထဲမှာပါတာပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: မယုံမှဆိုလို့ပါဠိလေးရွတ်ပြလိုက်အောင်မယ်ယတ္တခောဣမာနိပင်စိန်တရိယာနိတဗ္ဗေနတဗ္ဗံတပ္ပထာတဗ္ဗံနတ္ထိတမဟံဘာဟိတာပုထုဇဏပက္ခိထိတောတဲ့ဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုရင်ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးဟာအချင်းခတ်သိလုံးဝဘယ်ဘက်ကမှပြည်ပြည်စုံစုံမရှိဘူးအပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ဟာတကယ်ကိုအိန္ဒြေရဲ့အပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ပါပဲတဲ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အိန္ဒြေတွေကနေကင်းကွာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ပဲတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့အိန္ဒြိယတံပန္နလို့ဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီအိန္ဒြေတွေကိုဒီတဋ္ဌိန္ဒြေဝိရိယိန္ဒြေတတိန္ဒြေသဗ္ဗဒိန္ဒြေပြဉ္ဉိန္ဒြေကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ထိအောင်ပွားထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအိန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုပြောတာတဲ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အနှုတ်ဆိုရင်အိန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မေးတဲ့ဉာဏ်နဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့အပနာတုတ်စွာလေးရှိတယ
1: ်။
0: အပနာဆိုတာဟိုအပလာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အပနာဆိုတာဈေးကိုပြောတာ။ပါဠိစကားနဲ့အပနာဆိုတာဈေး။အဲ့ဒီဈေးရှိတဲ့ရွာမှာဒီတရားဖြစ်တာရှိလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမင်းမြတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်တာဒီအိန္ဒြေတွေတတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာတို့ရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုရှောက်တော့သူရှောက်ပုံတွေကိုအတူချုပ်ပြောရလို့ရှင်အရှင်ဘုရားတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတာပဲတဲ့ဟောသူပြောတဲ့စကားလေးကနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတယ်ဗျာတဲ့တတ္ထာနဲ့ဝိရိယနှစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်လည်းတတိဆိုတာရှိလာတာပဲဗျာတဲ့အဲတတ္ထဝိရိယတတိသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်လည်းသမာဓိဆိုတာရှိလာနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတတ္ထဝိရိယတတိသမာဓိ၄မျိုးပြုံးလာဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုအတိတစ်ခုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုအတိလဲလို့ဆိုရင်တဲ့အနမတကတန်တရာကြီးထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရဲ့အမှောင်ချထားခြင်းခံရပြီးတော့တဏှာနှောင်ကြိုးတန်းလန်းတဲ့တန်တရားတဲမှာတို့လည်ခဲ့ရတာဟာဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစတောင်မသိနိုင်ဘူး။ဟောဒီအတိလေးရလာမယ်တဲ့။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တရားကြီးကိုအကျွင့်မဲ့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ထိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လုံးဝချုပ်ငြင်းရာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြင်းရာတန်တရားရဲ့အဆုံးတိုက်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မောမြတ်လာပါပြီတဲ့ဆိုတဲ့အသည့်ကိုသူရတယ်။မှန်ပါပါဗျ
1: ာ။
0: ဆိုလိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့လိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒီအပနာတော့။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။
0: နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလျှောက်တဲ့စကားလေးကအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်သူက။အဲ့လိုသိတာတဲ့။နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သူလျှောက်တာ။အရှင်ဘုရားတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ဟာရှိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်။ဘာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီအစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာကိုတတ္တာဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆက်အစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာ။တတ္ထာဆိုတာရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့။ကြိုးစားအထုံးမှုတွေရှိလာတယ်။မှန
1: ်လားပါဗျာ
0: ။ဘယ်လိုကြိုးစားအထုံးတာတော့ဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖယ်နိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားတည်ထမ်းလာအောင်ဟော။ဒီလိုကြိုးပမ်းအထုံးလာတယ်။အဲ့လိုကြိုးပမ်းအထုတ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်တစ်ပါးဆိုရင်ဒီအာယုန်တွေကမ္မထာအာယုန်တွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရတယ်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့လိုအမှတ်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကလေးကငြိမ်ကြနေတယ် ငြိမ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှသူကသိရှိနားလည်သွားတာဘာလဲအလုံးတရားသိရှိနားလည်သွားတာအေးသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာမမြဲဘူးလို့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုငါအရင်တုန်းကကြားခဲ့တယ်အခုတကယ်ပါလားဆိုဟောသိရှိသွားတယ်တဲ့
1: မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒီသိရှိသွားပြီးတော့နောက်ဒီဆန်းချမ်းသာဆိုတာအလွန်ချမ်းသာတယ်ဝိပဿနာဆိုတာအမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရှိတယ်မက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တယ်ဖိုလ်ချမ်းသာဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်ဆိုတာအရင်တုန်းကကြားခဲ့ဘူးတယ်အခုချိန်မှာအဲ့ဒီဆန်းချမ်းသာကိုလည်းငါကိုယ်ဒီလျောက်ခံစားနေရပြီဖို့ချမ်းသာကိုလည်းငါကိုယ်ဒီလျောက်ခံစားနေရပြီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းပဲငါပညာဖြင့်ထိုးထိုးဖောက်ဖောက်မြင်နေပြီလို့သူကိုယ်သူယုံကြည်မှုဟာအဲ့ဒါတကယ်တတ်ထိုင်တည်းပါပဲလို့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒြိယတန်ယုံမှာဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေဟာအင်မတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေကအခုသုတ်တံအချို့ထက်သွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယတရားအနေနဲ့တတ္တာတို့အိန္ဒတတ္တာဝိရိယတတိသမารိပညာအိန္ဒရေဘူဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုဒီကနေ့အချင်းချုပ်ပြီးတော့သိတဲ့သိတတ်တာလေးတွေကိုဟောပြောလို့ပြီးဆုံးသွားပြီနောက်တစ်ခါကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာဘုဆင်တရားပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ခေါ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မက်ခင်10ပါးจิตတရားသာသနာတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ဘုဆင်နဲ့မက်ခင်အဲ့ဒီနှစ်ခုနောက်အခွင့်အခါသိတဲ့အခါမှာဟောပါမယ်လို့အားလုံးတရင်ပေးရင်ယခုအခါမှာတတဝီရိယတတိသမารိပညာလို့ဆိုရဲဒီအိန္ဒြိယဘူဆိုရဲသဘာဝတရားတွေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဆိုတာတို့တွေတဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးချင့်ချံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဆက်လို့မကုန်နိုင်တဲ့ခြေပြီးတော့အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓကိုကြည်ရောပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်

လေဘာတူယံလေကင်းဝေးဘေးလက်မခာရိယကိုရှုံးနဲ့အတရေထွန်းပါပါပေသည်မေတ္တာနိတလရံနိမေတ္တာပူလျအေရိဒဆောင်းနိရောင်ဝါတို့ဖြင့်ဘုဒ္ဓေတာဘုံဘုံထွန်းထုံမွမ်းမလတိတွေ့အကုန်သောပဇာတိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်ပဇာကဘာလူကဘာနာသတ္တဝါများတို့သည်ဒုက္ခံလူကိုစိတ်ဤကပြေပွား၍

0: ဟိုပထမနေ့ရတရားကြီးပြန်ပြီးတော့တတိယယောဂမှာရှားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိတယ်။ကိုယ်ပေါ်ပြုထားတဲ့ကျေးဇူးကိုတိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်။အာမေန
1: ်
0: ပြီးတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ကိုယ်စွမ်းနိုင်သလောက်ကျေးဇူးပြန်ဆက်တဲ့လည်းရှားတယ
1: ်။အာမေန်။
0: အဲ့လိုကျေးဇူးတရားတွေကိုမသိလို့ကမ္ဘာလောကကြီးကစောင့်ရှောက်ကြဆောင်းချောက်ထိုက်တဲ့တရားတွေကျေးဇူးပြည့်စုံကုန်များ။
1: ပါဗျာ
0: เจตุติရေเจตุဆက်တယ်ဆိုတာသူတော်ဘောင်းကြီးရဲ့လက္ခဏာ
1: ပါဗျာ
0: တပ်ပုရိသသူတော်ဘောင်းလက္ခဏာ၅ပါးမှာနမတ္တကမိမိပေါ်တင်ထားတဲ့เจตุကိုစိတ်ကြည်ရသိကြရမယ
1: ်ပါဗျာ
0: ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာတော်သမီးတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာသူတော်ဘောင်းကြီးရဲ့တပည့်တွေ
1: ပါ
0: ဗျာ။ဒါဆိုဗျာသူတော်ကောင်းတွေမှာအထွတ်ထိပ်သူတော်ကောင်းမယ်
1: ။ပါပါဗျာ။
0: အဲ့တော့ဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေကလည်းသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ရအောင်လိုက်ရမယ
1: ်။ပါပါဗျာ
0: ။မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေရတဲ့တရား
1: ။ပါပါဗျာ
0: ။သူယုံမှားရင်ရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး
1: ။ပါပါဗျာ
0: ။သူတော်ကောင်းဖြစ်မှရ
1: မယ်။ပါပါဗျာ
0: ။သူတော်ကောင်းမဖြစ်ရင်မရဘူ
1: း။ပါပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီတော့လောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာအင်္ဂါ၅ပါးလို့လေ။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: နံပါတ်၁ကကျေးဇူးတည်ရမယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။နံပါတ်၂ကတည်တဲ့အတိုင်းစွန့်နိုင်သလောက်ပြန်ပြီးဆက်ရမယ
1: ်
0: ။မှန်ပါဗျာ။နံပါတ်၃ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရှာဖွေစူးစမ်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဒီဝဲစီကြရမယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒိဋ္ဌံဉာဏ်ဉာဏ်တို့ပါလို့ခြင်းလို့ညာလို့ခြင်းလို့ဒီပေါ့ခြင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေတာမဟုတ်ဘူးနော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: မင်းရဲ့ပုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုသိခြင်းလို့ကြည်ညင်လို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနီးလန်းနေပြေးထိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ဝေးဝေးလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့ဖူပဲစိတ်ကြရမယ
1: ်။
0: နံပါတ်၄ကပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်သိရင်တသက်လုံးဖူပဲစိတ်ကြရမယ
1: ်
0: ။ဒီမှာကြည့်လိုက်တာဒီအများကြီးပဲမင်းရဲ့ပုံဉာဏ်ရအောင်ကြာကြာမူလို့ရှိကမှဒီကိရိတာတွေကပါမှာပုံမှာ
1: ပါပါဘုရား
0: ဥမတော်လို့ဒီလိုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရှင်မာသီဆရာတော်ဆရာကြီးရဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်များများဝင်တော့များများမကောင်းဘူးလား
1: ပါပါဘုရား
0: အဲအဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းမှတိတိရင်ဆိုတာမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့ကကြော်ကြားတယ်နဲ့တကယ်ချင်းကတ်တော့သူတော်ကောင်းဖို့ချင်မှာဟုတ်တာ
1: ပါပါဘုရား
0: ဘေးဒီဘေးရဲ့ပုံကူလည်းရှိသေးတာ哦
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းမှန်သိတစ်ခါလုံးမူပဲရှိကြပါ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုမူပဲရှိကြတာဟာသူတော်ကောင်းလက်ခံတာပဲဟဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လေးတဲ့ရှိသွားပြီနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နံပါတ်၅ကမိမိရှင်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကူတွေ့ရင်တတ်နိုင်တယ်လို့ကူညီပ
1: ါမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီငါးချက်ဟာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာငါးပါး
1: မှန်ပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်တရားကအင်္ဂါ၄ချက်ရှိတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမြည်ပဲရှိကြရမယ
1: ်
0: ဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုယူတည်တည်မှတ်မှတ်သာသာနာကြားရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဉာဏ်ရရှိသူတော်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အင်္ဂါ၄ချက်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့လိုကြိုးစားလို့ရှိရင်တရား9ပါးမြင်နဲ့ရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။တဒာရဲ့တတိရဲ့သုဒ္ဓရဲ့ဝိရိယရဲ့ဟိရိရဲ့ဩတ္တပရဲ့ပညာရဲ့
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: တဒာတတိသုဒ္ဓဝိရိယပညာဟိရိဩတ္တပသူတော်ကောင်းတရား9ပါးမှန်ပါဗျာသူတော်ကောင်းတရား9ပါးကိုမှတ်သားရခဲ့လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းနေကျင့်တဲ့တရား3ပါးမှတ်ထားပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကတော့လွယ်ပါတယ်တိရသမารိပညာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းနေရဲ့လက္ခဏာသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေမိမိရဲ့နှလုံးသားမှာကိန်းအောင်ကျူးသားနိုင်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းနေတွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုရားတော် ဒီနေ့တက်ထားဆိုပြိဿသမုပ္ပါဖြတ်လန်းပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပြိဿသမုပ္ပါဖြတ်လန်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်တော်ကောင်းဒီမှာရောက်တဲ့နေရာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီရောက်မှာတော့မရောက်နိုင်ဘူ
1: းရောက်ပါဗျာ
0: အဲဒီတော်ကောင်းဖြစ်အောင်နိဗ္ဗာန်လေးနေရာမှန်မှရည်ပဲကျက်မှန်ပေမဲ့လို့လုံဆောင်ချက်မှားရင်မရောက်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလုံဆောင်ချက်မှန်အောင်လို့ဖရားပွင့်ပေးရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကောင်းတာရည်ရွယ်မှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘုရားဘာသာမှရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်ဘာသာဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ
1: ်မှ
0: န်ကောင်းတာကိုပဲလူကျင်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မကောင်းမကန်းတော့ဘူးမှမလူကျင
1: ်ဘူးမှန်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငင်ရောပွင့်ပြီးရောတိတ်ကြည့်ဒီတက္ကသိုလ်နေကြည့်ပါလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: တို့တို့လည်းပဲသာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည်ရွယ်ပြီးတော့လောက်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒိဋ္ဌိတွေတကယ်လို့နေရအပေကြောက်အောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ကြည်ရွယ်ချက်ကသာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ဟာသူတို့မျိုးမျိုးခေါ်တာပေါ့ဘယ်လိုပဲခေါ်ဖို့ပေါ့ဗျာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဓိကတော့အချမ်းသာဆုံးနေရာကိုရောက်အောင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ဉာဏ်နဲ့သူတို့ကြိုးစားကြတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ညာတော်ဖြင့်အတ္တကိလမထာမျိုးယောဂကြီးဖြစ်နေတာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘုသောလုံးချွတ်ကျင်နာတို့စူးရီပေါ်တက်ထိုင်နာတို့အစာမစားမကျင်နာတို့
1: မှ
0: န်ပါဗျာဝတ်မှုဝဲကျင်နာတို့မှန်ပါဗျာအမျိုးမျိုးကျင်နေကြတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တို့ရည်ရွယ်တာကတော့နိဗ္ဗာန်တော့တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ရတော့ကောင်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: လမ်းစဉ်မသိကြဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: လမ်းစဉ်ကမဇ္ဈိမပရိပဒါလေ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဘယ်လိုအောင်အခုပွားနေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းစဉ်မလားဆိုတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နေကင်းတော့ဆရာတော်ဥစ္စတိတာဟောသွားတယ်တတာရခိဏတတိတရားနဲ့စောင့်ချောက်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးမှန
1: ်
0: ပါဗျာပွားများပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မလားမင်းဒီမှာပရိပဒါလမ်းစဉ
1: ်
0: တို့ဆရာတရားတို့သင်ပေးထားတာဟု
1: တ်မှန်ပါဗျာ
0: လူစင်တဲ့ကနေကိုလုံးလုံးချွတ်ပြီးတော့လေးပတ်ထောက်သွား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခွေးလိုမြေကြီးမှာပုံပြီးတော့စား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခွေးလိုအိပ်ရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နွားလိုချိုတက်ရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူစင်တဲ့နွားလိုမြက်စ
1: ားမှန်ပါဗျာ
0: လူကျင်လာနိဗ္ဗာန်လိုကျင်လို့အပင်မခံကျင်လာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တကယ်တကယ်ဖြစ်တော့ခွေးရင်နွားတွေဖြစ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မသေးခင်ကတော့ခွေးလုံးသွားလို့လုပ်နေရတာဟု
1: တ်မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီစိတ်ပဲရှိတော့တေတော့အဲ့ခွေးလုံးသွားလို့ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကျင်းတော့လဲပင်ပန်းနေတယ်တကယ်တကယ်အကျိုးပြီးတော့လဲဆိုးကျိုးပြီးမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: တ်တော်ရီမနစ်နာဘူးလားတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမှန်တရားကိုညွှန်ကြားမယ်ဆရာသမားမှမပေါ်လို့ရှိဘူးသူကငါဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတိုင်းသွားမှာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကဆရာသမားတွေတကယ်ဆရာသူဆရာမြတ်တွေကြုံတွေ့နေရတော့ဟာဒါအမှပဲဒါအမှန်ပဲသိပွင့်ရတာဟု
1: တ်မှန်ပါဗျာ
0: တကယ်တော့ဒါဖရာမပွင့်ရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာကြီးဆရာတော်ဖရာကြီးတို့ပေါ်ပါတော့
1: မပေါ်ပါဘူးဗျာ
0: ဖရာမပွင့်မပေါ်ဘူးသူတော်က
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဖရာပွင့်မှတန်ခါဖြစ်ရတာလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတန်ခါမှမဝင်ဦးဇင်းတို့လည်းလမ်းမှန်ကိုသိပါအ
1: သိပါဗျာ
0: မသိရင်အဲ့ဒီဆရာမားတွေတပည့်ဖြစ်မှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဆရာမားတွေသူတို့ပြောနေတာဆိုပြောတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အခုတို့မရှိဘူးခုတို့မရှိဘူးလုံးချင်တာလို့မှန်ပါဗျာဘာပေါင်း6တန်းလောက်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုလိုစင်ကြယ်လိမ့်မယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: သူတို့ပြောနေတာတွေဆိုပြောတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့လည်းလုံးချင်တာဆိုလုပ်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မိုးမောင်ကြီးကြတယ်မမတူလားသူတော်ကောင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခွန်ကြီးရဲ့ခွန်တယ်လीမိုးမောင်ကြီးကြတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မောင်ပိတ်နေတယ်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကိုတော့တာနော်သူတော်မှန
1: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါနဲ့ဘယင်းနေမိုးကြီးမှတ်ရတယ်ရတယ်အဲ့ဒီတိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုကိုးကွယ်ရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နာရဒသမာလည်းပါပါတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒီဆရာကြီးတွေအဲ့လိုညွှန်ကြားတာအခုမပေးနဲ့အလှူပေးတာပုံနာပဲမှန်ပါဗျာအလှူလည်းမပေးနဲ့ပြည်သာလည်းမဆောင်ဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ချမ်းသာတယ်လို့နေမှန်ပါဗျာဘာလို့လို့ကဘာပေါင်း6တန်းလောက်ကြာမှဆင်းကျဲမှာမင်းတရားကျင့်လည်းမသိပြဲဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးလုပ်ဖြစ်လို့လို့ဘယ်လိုလုပ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တခါလဲသတ္တဝါတွေကသူတို့ပြောတဲ့တိုင်းတိုက်လို့အပေကြပုံမှာပဲပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးမှာဖ ဖျားမပွင့်အပေကြတာတရားမှာ69ရောက်အကုန်ပယ်ကြတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အကြောင်းလို့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ပြုတ်ဖို့အမတန်ခဲကြီးနေအမတန်ကြုံခဲတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: သာသနာတော်ကြီးနေလို့လည်းထုံတော့ပြန်တော့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲကြည့်ပါဦးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဖျားတရားတန်ခေါ်ပြစ်ပယ်ထားတာအများကြီးပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပြစ်ပယ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးယံလို့နေရတယ်အများကြီ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘူးမှယံမလို့ဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲဘယ်ဘာသာတို့ခြေမို့ပြင်မဲ့တတ်ပြင်မဲ့တို့ဘာသာမှအဲ့လိုမရှိဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: မိကြာနဲ့ရှင်းပြတာပဲရှိ
1: တယ်မှန်ပါဗျာ
0: တတ်ပြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: တနာတယ်ကူညီမဲ့ဒါပဲရှိတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ချို့ချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကန့်ပြန်တဲ့ဘာသာတွေအပုံတတ်ပြီးတို့တူးတဲ့နေမယ်တို့တို့ကမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သာသနာတော်ကြီးထုံးမတဲ့အချိန်မှာတော့မှပဲတဏ္ဍုံသုံးပါးကိုပြက်ပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခေါ်ပြစ်ပယ်တဲ့လူကြီးအများကြီးပဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘဝကိုကြွေးကြည့်တာ
1: မှန်ပါ
0: ဖရတရားတန်ခါကိုကိုယ်ပွဲခွင့်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါနသီလဘာဝနာတွေလည်းလုပ်ခွင့်ရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာတရားတွေလည်းနာခွင့်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟာဘုရားတော်ငါတော်ဘုရ
1: ားမှန်ပါဗျာ
0: ဉာဏ်ဖို့တန်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမတန်ရခဲ့တဲ့ဘဝ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမတန်အရတော်တဲ့ဘဝ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမတန်အဖို့တန်တဲ့ဘဝ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါမျိုးတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘုဒ္ဓံတဲ့ဘဝရပါရဲ့သားနဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်ရင်တော့မကောင်းတဲ့ဘက်ပြန်သွားမှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမှန်တန်ဘုဒ္ဓံတဲ့ဘဝတော့ရနေပြီမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မိဘလည်းတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမိမိတို့လည်းပဲတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အယူမှန်ရှိတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘုရားတရားတန်ခေါ်ယူသည်သည်မျက်နှာနှုတ်တို့ပူကွယ်ကြတယ်ပူတော်ကြတယ်ရှိကြကြတယ်မှန်ပါဗျာဒါနသီလဘာဝနာတွေလည်းပဲအထူးပြောကြရမလို့ဘိုင်းလို့တခါတည်းပြုလုပ်နေကြတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အမတန်ဝမ်းသာအားရလို့ကောင်းနေနေပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းတွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတိုးပွားပြီးဒနာသုံးပါးရှိကြနေရတဲ့ဘဝအမတန်ဖိုးမတန်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအဖို့တန်တဲ့ဘဝအောက်ကြမှာဘဝမှန်ပါဗျာဖိုးတန်နေတဲ့တန်ပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဘယ်တော့မှအပင်မကြတဲ့အရိယာအဖြစ်ရောက်အောင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လူဘဝတန်ဖိုးထားကြရမယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: မနေ့ကတရားဆက်သေးတော်မှန်ပါဗျာသမထတိလူမျိုးဟာရွှေငွေပရမရတဲ့ဘုဒ္ဓံတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မတ်တမတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတွေငွေတရားဘုဒ္ဓံတယ်အောင်မေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ရွှေတွေငွေတရားသမထတိလူမျိုးတော့ဘုဒ္ဓံမူ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သမထတိလူမျိုးဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ဒါနပြုလို့ရတယ်သီလဆောက်တည်လို့ရတယ်ဘာဝနာပွားများလို့ရတယ်ဝိပဿနာတရားတွေပွားများလို့ရတယ်မဉဏ်ပညာရအောင်လုပ်မယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ရွှေတွေငွေတရားအောင်မျိုးလည်းပေးတယ်လူသောတဖို့ဓမြတွေလည်းလက်ရခေါ်တယ်
1: ပါ
0: ဗျာရွှေရင်ငွေတို့စွဲတယ်ပိတ်တာဖြစ်နိုင်တယ
1: ်ပါဗျာ
0: မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးဟာတံမိုးမဖြတ်နိုင်ဘူ
1: း
0: ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဘဝလူဘဝအဓိကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိလူမျိုးကိုပြောတာဟုတ်လားပါဗျ
1: ာ
0: လူဘဝကိုတံမိုးထားတတ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကသင်ကြားပေးတယ
1: ်ပါဗျာ
0: တရားတော်အမြတ်ပါပါလေရှင်သူတော်အနန္တကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပေါက်တော့ပြောကြည့်ပါဦးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုဦးဇင်းတို့ဉာဏ်ပြီးတော့နှမ်းပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ပေါ်ထုတ်ကြတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာတသလုံးဟောလည်းပဲပိဋကသုံးပုံဆရာတော်ကြီးတွေတသလုံးဟောတယ်မဟုတ်ဘူးမှန
2: ်ပါဗျာ
0: ဦးဇင်းတို့လည်းအဆုံးပြတ်ကိုထည့်လို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဟာအတိတ်ရှင်နန္ဒပါဘု
1: မာပါဘုရား
0: မြတ်စွာဘုရားပွင့်နေလို့ဒီတရားတွေနားရတယ
1: ်ဘုမာပါဘုရား
0: ဘုရားသာမပွင့်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းနဲ့အပေသွားမှာပဲဘု
1: မာပါဘုရား
0: အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတွေအများကြီးကြည့်ရတယ
1: ်ဘုမာပါဘုရား
0: လေးချက်တော့ပြောမှုတော်ဘု
1: မာပါဘုရား
0: တခါကြီးဥရှိအောင်လေကျေးဇူးပေါ့ဘု
1: မာ
0: နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓရည်တဲ့တရားကြီးဥရှိအောင်တဏှာကျေးဇူးမှာရည်ထားတယ်တကယ်နဲ့နဲ့နေနေတရားတွေလူဆိုတဲ့အထင်လေးလို့မရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: တကယ်တရားကျူးစားတဲ့လူတွေရှိတယ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားကြရမယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတော့ဘုရားသင်ပေးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်ရင်တန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်ရင်လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုရအောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်မှန်ပါဗျာ အပေမကြဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတာကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: တန်ဖိုးရှိတဲ့အနှစ်သာရတွေကိုသိခဲ့သိမယ်သိတဲ့အတိုင်းလည်းရအောင်ယူတတ်တယ်ဆိုရင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီလိုပေါင်းလို့ဘုရားဘာသာတွေလူဘဝရှင်းရတာဘာမှထက်မသွဲနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အားငယ်တရားမလို့ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: တစ်ရှင်းနဲ့တစ်ရှင်းမြင့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမှန်ပါဗျာလူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်ပြောတာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘဒရပြီးရောကွာကာမဉ္စံလာရပြီးရောဖိကရဏံလျှောက်လို့ရေနော်ဘယ်ရမယ်ဖယ်သွားမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဆင်းရဲတာချမ်းသာတာအဓိကမဟုတ်ဘူ
1: းမှန
0: ်ပါဗျာဝဲရတာမရတာအဓိကမဟုတ်ဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ဆိုတော့ကြွားတာဘွာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မနေ့တုန်းကပြောခဲ့တယ်မှတ်မိသေးတာမလို့လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာသီလသမာဓိပညာပါဗျာ။နည်းနည်းပါးပါးလေးမှတ်ထားကြပြတော်ပါဦး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ယေဇကာကိုယ်ကြီးဖွင့်ပြီးပြီးသွားတယ်။အာ။ဘုန်းကြီးတို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတော့ဖြစ်ပြမှတ်တာပေါ့ကွာ။မေဆုံးကြတော့မုန်းပြီးဆုံးတာပေါ့။မှန်ပ
1: ါ။
0: အဲမာမီကျတော်လေးဒီကမ္မလို့ဖောင်းပင်မှတ်တာပဲဟိ။နာကျင်ကြိုက်ခဲတာဒီမှတ်ရတာပဲ
1: ။မှ
0: န်ပါ။တရားတွေဟောတာလို့ဗာဒီနဲ့မှတ်ပြီလေ။ဟာမမမီဦးဟိ။ဘာမှလည်းမသိဘူး။အဲ့လိုဆိုကောင်းမှာ
1: ကောင်းပါပါဗျာ
0: တရားလာမနာနိုင်တဲ့မိသားစုဘွားပြန်ပြောပြရမယ
1: ်မှန်ပါတယ်ဗျာ
0: အကျေအကျေပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လုံးစိတ်ပါစေတော့အကျေပဲရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လိုရင်းအထုတ်ပါရအောင်မှတ်တော်ပြော
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းကခยีသွားတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခยีနာမို့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ခยีနာဆိုတာယဟန္တာဒီမှာခยีနာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆက်ပြီးသွားတယ်မရှိတော့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဒါဣရဒာအာသောကျင်းစင်သွားတော့
1: မှ
0: န်ပါ။ယောဂမတ္တပြုကမတ္တစေရနာပဲဖြစ်တယ်ကံမဖြစ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။တဏှာဏိရောဓာဥပါဒာဏိရောဓောဥပါဒာဏိရောဓာကမ္မဘဝဏိရောဓောကံချုပ်သွားပြီတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ကမ္မဘဝဏိရောဓာဓာတိဏိရောဓောဓာတိမလားတော့
1: မှန်ပါဗျာ။
0: တဏှာချုပ်သွားမှာဟု
1: တ
0: ်မှန်ပါဗျာ၄မဲ့၄ပုံနဲ့တဏှာကိုပယ်ပြီးသား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဥပါဒဏ်ကံလို့မဖြစ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: စေတနာဖြစ်တယ်စေတနာလေးကဥပါဖြစ်ပြီးလို့ချုပ်သွားတယ်ကရိယာသဘောပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: စေတနာကနေကံကိုမဘူးတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကတဏှာမကုန်ဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဝိတ္တတဏှာမကုန်ဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မူလနှစ်ပြာမကုန်ဘူးပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဝိဇ္ဇာတဏှာမကုန်သေးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောသမျှပြုသမျှဟာကံနေဖြစ်တာကြီးပဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကောင်းတာလို့ရင်ကုသိုလ်ပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မကောင်းတာလို့ရင်အကုသိုလ်ပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကံနေကြောင့်ကမ္မဘဝဖြစ်သွားတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဟောဒီကံနေရှိရင်ဇာတိတာတော့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဝိဇ္ဇာတဏှာမကုန်သေးသမျှဇာတိကိုနာသေးဇာတိကိုနာသေးလို့သွားမှာမှန
1: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတို့ရောတော့ခยีသွားတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခยีနာမဟုတ်ဘူးမှန
1: ်ပ
0: ါဗျာဝိပဿနာတွေတော့ကြားနာနေတာပဲအားထုတ်နေတာပဲမှန်ပါဗျာမိမ့်မယ်ဒီပုံမှာရမှာမရသေးတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: မရတော့ခยีသွားအောင်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: တန်တရာကျင်းလဲရအောင်မယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကျင်းလဲရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီခยีကမြန်မြန်ဆုံးအောင
1: ်
0: မှန်ပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေသိလဲသိကျင်းလဲကျင်းမှာဒီတော့မှဘုံမှာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အသိအောင်တော့မမှတ်သွား
1: မြတ်ပါဗျာ
0: တစ်လုံးညာရနှစ်လုံးညာရ
1: မြတ်ပါဗျာ
0: ဒီချာလေးမှတ်သွားမ
1: ြ
0: တ်ပါဗျာဒါမှကိုသားတွေပြည့်ရင်ဇနီးတွေဇနီးမောင်နှံဆိုတာချစ်ခင်ကြတာပဲဟုတ်တယ်မလား
1: မြတ
0: ်ပါဗျာပါဠိဖြည့်ပေါ်ဖြည့်ပဲပေါ့ဗျာ
1: မြတ်ပါဗျာ
0: အတူတူလက်တွဲပြီးတော့နှိပ်ပါကိုခေါ်ရမှာပေါ့
1: မြတ်ပါ
0: ဗျာလောကအရင်နဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာ
1: မြတ်ပါဗျာ
0: တကယ်နေသွားတော့ဥပ္ပတ်မသွားမှာပေါ့မြတ်ပါဗျာ
1: အ
0: တူတူတော့သွားလို့ပဲရ
1: ဟုတ်တယ်မလားမြတ်ပ
0: ါဗျာဒါနဲ့ပါဠိဖြည့်ပဲဆိုတာတော့ကိုယ်တရားသိရင်သူလည်းသိအောင်ပြောပြတာလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပြောပြတဲ့အခါကျတော့မိဘရဲ့သားသမီးရဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေရဲ့ရုပ်လိုကြည့်ရတယ်လူဘဝရဲ့ဓာတ်မို့ဟာမင်းတို့ဘဝရဲ့ဒီဂရီတွေမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာရွှေရွှေတွေမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာအာရွှေရွှေတွေရှိမှလူဘဝမှာအဆင်ပြေတာအာရွှေရွှေတွေတဘောသာတဏ္ဍသာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သီလသမာဓိပညာရှိမှမှန
1: ်ပါဗျာ
0: သီလတွေသမာဓိတွေပညာတွေကျင့်နိုင်တစ်ရှင်းနဲ့တစ်ရှင်းမြင့်ပြီးနေပါရော
1: မှန်
0: ပါဗျာမျက်ရည်ပင်လဲဝင်တဲ့အဖြစ်မရောက်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘွဲ့တွေဒီဒီတော့ရှိတယ်ရွှေတွေဝင်တွေတော့ရှိတယ်တိလာလည်းမဆောင်
1: မှန်ပါ
0: သမာဓိတုံလည်းမလုပ်ဘူးမှန်ပါ
1: ဗျာ
2: ဝိပဿနာယုတ်ပြနေတဲ့အကြောင်းလေးကြိုးလေးဘာမှမသိဘူးဆိုပါတော့မှန
1: ်ပါဗျာ
2: အခုကိုဖြစ်ဖို့အများကြီးပါဗျာမှန်ပါဗျာ
1: အ
2: ခုလိုဖြစ်ဒီဘဝမှာတော့တည်ပြီးပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
2: နောက်ဘဝကျပယ်လေးဘဝမရောက်နိုင်ဘူးလ
1: ားမှန်ပါဗျာ
2: အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူ့ဘဝရဲ့ကံမှုဟာသီလသမာဓိ
1: ဣန္ဒြေပါဗျာ
2: သိက္ခာသုံးပါတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: ကျေပြန်ပြေးပါဦးမယ်လူ့ဘဝရဲ့ကံမှုဟာ
1: သီလသမာဓိ
2: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါလို့ဘုရားကခေါ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
2: ဘသူတွေကိုတန်ဖိုးထားခိုင်းတာဖြစ်တယ်သီလသမာဓိ
1: ပညာပါဗျာ
2: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခြေတပ်ပြီးတော့အမွှေးလန်တာတွေလုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
2: လွဲသွားမှသို့လို့
1: မှန်ပါဗျာ
2: လူဘဝတန်ဖိုးထားပါဆိုအမျိုးမျိုးပြင်ဆင်ခြေတပ်နေလို့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
2: သီလသမာဓိပညာကိုပေါင်းတဲ့ပေါင်းညှင်းတဲ့မြင်အောင်ကြိုးစားပါအ
1: မှန်ပ
2: ါဒါကိုပြောတာမလားတော
1: ်အမှန်ပါအ
2: ဲ့ဒီလိုသီလသမာဓိပညာကိုကြိုးစားတော့ပယ်ပြတော့ဘူ
1: းအ
2: မှန်ပါတစ်သိနဲ့တစ်သိပြင်းနေပါရောအမှန
1: ်ပါအ
2: ဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ညွှန်ပြတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကဆက်လက်ပုံပါဦးမှာ
1: ပါပါဘုရ
2: ားမြတ်စွာဘုရားမမွေ့ငယ်တော့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကမဟုတ်တာတွေ၆ပြောတယ်အမှန်ပ
1: ါ
2: သီလတော့နေရာမလို့ဘူ
1: း
2: တက်ကျင်တာတက်ဖြည့်ကျင်တာပြတ်စားကျင်တာစား နေပါဗျာလွားတွေပါတယ်တက်လို့ရှိရင်တို့ကဘယ်လိုပြောရလဲဓာတ်လေးပါတယ်ဓာတ်လေးပါဝင်သွားတယ
1: ်
2: ဘလို့ဆိုးတယ်ဟာလားန
1: ေ
2: ပါဗျာဒါကလည်းဓာတ်လေးပါမှာနေပါဗျာလွားလည်းဓာတ်လေးပါမှာနေပါဗျ
1: ာ
2: ဓာတ်လေးပါတော့ဓာတ်လေးပါဝင်သွားတယ်နေ
1: ပါဓ
2: ာတ်ရအဘိုးအပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်နေပ
1: ါ
2: တက်တဲ့အောက်ကူမပြစ်ဘူးလေနေ
1: ပ
2: ါဗျာဒီကအဲ့ဆရာမားတွေကတွေ့ရအသိရောမှန
1: ်ပါဗျာ
2: အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ပါမယ်မှန်ပါဗျာ
1: သ
2: ူများတန်ဆရာတွေပြမလဲပြမရှိဘူးလေမှန်ပ
1: ါ
2: ဗျာဒါလူဘဝသုံးနံလိုက်တဲ့တဘာဝပဲဘာမှပြမရှိဘူးလေမှန်ပ
1: ါ
2: သူနိုင်ငံသားတွေကတော့အဲ့လိုဖြစ်နေမှာတော့
1: မှန်ပ
2: ါဗျာမြန်မာနိုင်ငံကဓာတ်ကူးနေနော
1: ်မှန
2: ်ပါဗျာဒီထားကြအောင်ဒီထားကြအောင်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆရာမားတွေကြီးဆိုးနေလို့ရှိရင်တဏှာဖြစ်အာဓမ္မတွေကဘာကြီးကိုကြီးဆိုးနေလို့ရှိ
1: မှန်ပါ
2: ဒီကဘာကြီးကမှကျင်းလဲနေတဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အပယ်ရောက်ဖို့တော့မကျင်းနေဘူးလား
1: ကျင်းနေပါဗျာအ
2: ဲ့ဒီအပယ်ရောက်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုအမှန်တရားတွေသိအောင်လမ်းဖွင့်ပေးတာမှန
1: ်ပါ
2: ဗျာဒါအပယ်ပေါ်မဲ့လမ်းပေါ်ကြတယ်မပေါ်ကြတယ်မလိုက်ကြတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
2: အာဟုလိုလူကြိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကလူကြီးနဲ့ကြီးသွားမဲ့လမ်းကုလိုပေါ်မှုတွေမှန်ပါဗျာ
1: ည
2: တ်စွာဘုရားပို့လို့သိရတာတော့တော်တော်
1: များများ
2: တပတ်ကတော့မြမကြီးနဲ့နေသွားမဲ့လမ်းမ
1: ှ
2: န်ပါဗျာဇန်တရားတွေမှန်ပ
1: ါဗျာ
2: ဟာတပတ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့လမ်းမ
1: ှ
2: န်ပါဗျာနန်းအပြီးပြီးပွတ်ပြတာမှန်ပါတယ်ခင
1: ်ဗျာ
2: အခုလူပြာနန်းတော်ပဲတော်မှန
1: ်
2: ပါဗျာအပယ်လေးပါသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: လူပြည်နဲ့ပြီးသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်မှန်ပ
1: ါ
2: ဗျာမြမကြီးသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: နိဗ္ဗာန်သွားမဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: ဒီလမ်းလေးကိုဖျားပွင့်လို့သိရတာမှန
1: ်ပါဗျာ
2: ဖယားမပွင့်သိကိုမသိဘူ
1: းမသိပါဘူးခင
2: ်ဗျာဆရာတွေကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးမသိ
1: ပါဘူးခင်ဗျာ
2: တိတိတဲ့ကတော့နေလေမသိ
1: ပါဘူးခင်ဗျာ
2: မသိတော့သူတို့ကအမားတွေဖောက်ပြောတယ်မသိပါ
1: ဘူးခင်ဗျာ
2: နောက်လိုက်နေလည်းအကုန်မောင်းမသိပါဘူ
1: း
2: ခင်ဗျာရှင်းကလူကလည်းအကန်းမသိပါဘူ
1: း
2: နောက်ကလူကလည်းမမြင
1: ်မသ
2: ိပါဘူးခင်ဗျာထုတ်ွဲပြီးတော့ကြောက်ချဲအကုန်ကြမသိပါဘူးခင်ဗျာဘုမမကြီးသောတာလာလို့ကုဒါနာကတ္တပါလို့ဘုရားလက်ထက်တရားတွေခါရရှင်းပြန်ပြီးတော့ပေါ်ကြလားမသိပါဘူ
1: း
2: သူတို့ပေါ်ရင်တည်ကြည့်ဥပပေကြပါကြပြီမှန်ပါဗျာသ
1: ူ
2: တို့တပည့်တွေပါလာပဲအဲ
1: ့ဒါမှန်ပါဗျာအ
2: ဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကိုကိုယ်ကြည်တယ်တော်လို့မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးပါအမှန်တမ်းမများဘူးလား
1: မများပါဘူး
2: ဘုရားကမပွင့်အဲ့ဒီဆရာမဆရာရုပ်ကိုနောက်ကိုရောက်လို့မှန်ပါဗျာမှန်အောင်ညွှန်ကြားရတဲ့ကောင်ရှိမှမရှိတာမှန်ပါဗျာအခုသူတော်ကောင်းကိုလက်တွေ့ပြောပါမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလို့မပေါ်ရင
1: ်မှန်ပါဗျာ
2: ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းမျိုးတွေကိုသိပါတော့
1: မသိပါဘူးခင်ဗျာ
2: အမသိရင်ဒီလိုကိုလိုပဲဒါသတိနဲ့လောက်နဲ့မပြီးသွားပါဘူးခင
1: ်
2: ဗျာကျတော်ရေးရရှိရနေပြီတော့ဒါကလည်းရေးရရှိနေခင
1: ်
2: ဗျာဒါနဲ့ဒီကမပယ်ပါဘူးဒါနဲ့လည်းမပြီးဘူးဟေ့
1: ခင်ဗျာ
2: ဒါလောက်နဲ့လည်းမပြီးဘူးသန္တရာပြအောင်ဝိပဿနာဆက်လုပ်ခင
1: ်ဗျာ
2: ဒါကလည်းတွန်းပြီးတော့ပြောသွားတယ်ခင
1: ်ဗျာ
2: အမောခံပြီးတော့ပြသွားတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုဆရာကကမပေါ်လို့ရှိရင်လဲဦးမယ်လို့ခင
1: ်ဗျာ
2: လဲပြီးတော့မြုပ်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: အဲ့ဒီလိုပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မာတိဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မပေါ်လို့ရှိရင်ရှင်နိမ့်မှန်နေကြတာမသိတော့
1: မှန်ပါဗျာ
2: ဝိပဿနာတော့လောက်ကြမယ်ဝိပဿနာကောင်းတယ်ဟိဝိပဿနာတော့ဝိပဿနာလောက်သိချာမလောက်တဲ့အခါကျတော့စေတနာနဲ့တော့လောက်ကြမယ်သိချာမလောက်တော့ဘီးမြောက်ပါဘု
1: ရား
2: တို့တော့ဘုသိချာနှလုံးသွင်းတော့
1: ဘုရား
2: ဒီလိုအကုန်လုံးကိုလေးလေးစားစားနဲ့ပြောနော်ဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
2: ဒီလိုတော့အခုကလေလုတ်တယ်မှန်ပါဗျာပဲလုတ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
2: လူငယ်တွေတို့ဘာမလုပ်တော့ဘူးလဲမှန်ပ
1: ါဗျာ
2: အလုတ်မကြွိုင်းရင်အလုတ်ကြတော့စိတ်မဝင်သားဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
2: စိတ်မဝင်သားနဲ့လုတ်တော့အလုတ်မကြွိုင်းရင်တော့ခကြီးရောက်ရတ
1: ယ်မှန်ပါဗျာ
2: ခကြီးရောက်ကြိုးတင်လုတ်ထားမှလည်းလုတ်မထားဘူးမှန
1: ်
2: ပါဗျာရှင်းသူကြီးတွေကလုံးလောက်ကြီးရရှိတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: လေဒီပါလိမိရှုထားတာတို့မြေဩဇာထည့်ထားတာတို့ကလင်းပြင်ထားတာတို့လုံးလောက်ကြီးရဲ့လက်ရှိကြဘူးပါဘ
1: ုရား
2: အခုလူငယ်တွေကများသောအားဖြင့်ဘူးပြီးနေတာများတယ်မှာပ
1: ါဘုရား
2: လောက်ကတည်းကကမန်းစည်းတဲ့ကမန်းစည်းတဲ့ဟောထားတယ်ပါဘု
1: ရ
2: ားရှင်းလူကြီးတွေကအိမ်ရောက်ဖေးသေးတိုင်ပြန်ထားတယ
1: ်
2: ပါဘုရားတောင်းတဝဟင်းကြီးဟင်းနဲ့သွားဝယ်နေရမလို့ပါဘုရားအခုကချစ်တဲ့တဲ့သွားဝယ်ပ
1: ါ
2: ဘုရားမယုံကြည်တဲ့သွားဝယ်
1: ပ
2: ါလာတော့ပြတ်တက်ခါရတာပဲ
1: တ
2: ောတူတောင်သားဖြစ်ပြီးမယုံကြည်ဝယ်ထားတယ်မှန်ပါဗျာကောင်းပါဦးလားက
1: ောင်းပါပါဗျာ
2: ညက်ဖြေးရကြတာဟောဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
2: ညက်တော်ဗျာဟောတာဒါဒီပါတယ်နော
1: ်
2: မှန်ပါဗျာဝိပဿနာတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးညက်တော်ဗျာဟောတာမှန်ပါဗျာဥဋ္ဌာဏသံဃာဖတ်ကြလုံးကဘုရားကြီးရမှန်ပါဗျ
1: ာ
2: သူများတွေကြိုက်တယ်များအထက်တွေ56 90ပန်းလုံးတွေများတိုက်ကြကြတယ်အများကြီးပဲမှန်ပါဗျာပဲဒီပါရီအစားဟိုးတိုက်ပုံမှာပန်းဝုန်းတွေတိုက်ရတယ်မှန်ပ
1: ါ
2: ဒီထဲမှာရောက်ထွက်တဲ့လူရောက်ထွက်ရတာမှန်ပ
1: ါ
2: အခုကမှမြေကြီးတွေအများကြီးပြ2ဧက3ဝင်ကားတော့ရှိတယ်ဒီထဲမှာဘာမှတိုက်မှာမှန်ပါဗျာ
1: တ
2: ိုက်လို့ရသားလို့တိုက်ပြီမှန်ပ
1: ါ
2: ဗျာဒါလုံးဝဝိရိယလဲတာမှန်ပါဗျာလုံးဝဝိရိယလဲတော့ဒီကတိကစင်းရတာပေါ့မှန်ပါဗျာညဘက်ကျတော့ဘောလုံးဝိတ်ကြည့်တယ်ဟာဘူးရစ်တယ်ဟိုလုံးစင်လုံးတဲ့ကြာမလုံးဖြစ်တော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: ဖျားရှိဖို့ကမရှိဖြစ်ဖို့မှန်ပါဗျာ
1: အ
2: ေးရည်ပြတ်ထားတော့ဖုံးမလောင်းနိုင်မှန်ပါဗျာ
1: တ
2: ို့ကောင်းတော့အစ်စ်တွေချောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူ
1: း
2: မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောပြောနေတာမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုဝိပဿနာတလို့တဲ့တန်းပွားလို့မရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
2: သုံးလောင်းနေတဲ့အခါလောင်းရတယ်မှန်ပါဗျာဖျားရှိဖို့ကမှန်ပါဗျာမိတ္တာဖို့အမျှဝေရတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
2: အခြေခံတွေလည်းပါမှာမှန်ပါဗျာဝိပဿနာတော့အထုတ်ထိတ်လောက်ရမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
2: ဘုရားတော်လာရဲ့အမြဲတမ်းကြီးလုံးနေတယ်မှာပေါ့ပဲမှန်ပါ
1: ဗျာ
2: ဘုန်းကြီးတွေတော်မှာသာရင်သာရဲ့အများကြီးလုပ်ပါလေတော့မှန်ပါဗျ
1: ာအ
2: ဲအဲ့တော့သုံးကောင်းကိုဒီကုသိုလ်တွေသူများတို့သိတဲ့တန်းနဲ့မလူနိုင်ရင်သုံးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကိုမလွတ်အောင်လုပ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
2: လွတ်မသွားပြန်အောင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: သုံးကောင်းတာကိုရင်လေးတွေဘာမှကြီးမများဘူးမှန်ပါဗျာဘာနဲ့လောင်းလောင်းတို့သာဓုသာဓုဆိုသွားတာပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
2: ကိုယ်ရည်လေးတွေဆော့တာပြူတာမကြည့်နဲ့
1: တ
2: န်ခါရဲ့ဘုံဘူကြီ
1: းမှန်ပါဗျာ
2: ခလေးဆိုတာဒီဘက်နေမှာပဲ
1: မ
2: ှန်ပါဗျာအဲ့ဩတာငါတို့ရှင်ရက်တိဘာလို့ကုသိုလ်လာပေးတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးတော့ငိုနေနေလေးတော့
1: မှန်ပါဗျာ
2: ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့မတတ်နိုင်တော့လည်းပဲကိုတတ်နိုင်တော့ဒီတော့မနေတိုင်းနေတိုင်းဓာဏကုသိုလ်များအောင်လား
1: မှန်ပါဗျာအ
2: ဲ့ဒီဓာဏကုသိုလ်ကတိရသမารိပညာကိုထောက်မှန်ပေးတယ်
1: မှန်ပါဗျာ
2: ဒီလိုအောင်လို့ပြည်သူတို့ချင်းမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားတွေနာထားတာပဲဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
2: ဒါနမှာဝိပဿနာပါတယ်လေဒီလိုအောင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: လောင်းလို့ပဲဆိုရရဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကြိုရင်းကြောက်ရင်းမုန်းရင်းမလိုချင်ရင်းဖြစ်ပါတော့ကြောင်
1: းမှန်ပါဗျာ
2: နှလုံးသားထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာမှန
1: ်ပါဗျာ
2: ခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုဆင်ញင်ပြီးတော့လေမှန
1: ်ပါဗျာ
2: ဒါလည်းရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးဆင်ញင်တာဒီလိုအောင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: သူ့နေရာနဲ့သူတုံးပါတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
2: ရှင်ရင်တဲ့နေရာရှင်ရင်ရမှန
1: ်
2: ပါဗျာနေရာကလျှောက်ရှုမှတ်လို့ရအောင်မှန်ပါဗျာရှုမှတ်တဲ့နေရာကရှုမှတ်ရမှန်ပါဗျာဆိုတဲ့ပါလေလောင်းတဲ့အခါကျတော့ဩဒီခန္ဓာကြီးရှိကိုဦးရနာတရားလေကျေးဇူးတော်ကျမောဆရာတော်ဘုရားကြီးများများကြီးနာထားတာပဲဗျာမှန်ပါဗျာဦးရနာရတရားလေမွေးရလေကိုးရလေမှန်ပ
1: ါဗျာ
2: ဦးမေးနေနာပြီးပြီတွေ့နေရတာမှန်တော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: ငတ်မောက်ဖောင်းပါတဲ့ပြီးပြီလာအောင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: အဘိသာသနာပါပါရင်လေအနာဂတ်ပေး၅ပါးဆိုတာကျွန်တော်ယူဟောတာရှိတယ်မလား
1: တ
2: န်ခါသိငွဲ့တဲ့ပေးလာလို့ပဲ
1: အ
2: ခုတန်ခါတွေကခန္ဓာမြစ်တာနဲ့ညီညီမျှမျှလေးနေက
1: ြ
2: နောက်ကြလို့ရှိရင်တရားမကျင့်တော့
1: တ
2: ရားမကျင့်တော့အဝိဇ္ဇာကဘယ်လို

0: ုံညာရမှာလို့မှာမှာတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုံညာရဖို့အတွက
1: ်မ
0: ှန်ဒါနပြုတဲ့အခါမှာလေဒီခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခတွေပြုရတယ်မှန်ပ
2: ါဗျာ
0: ဒီဒုက္ခတွေမှာလွတ်ဖို့အတွက်ဆုံးလောင်းပါလေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီခန္ဓာကြီးကိုညုံချင်းကြောက်ချင်းမုန်းချင်းမလိုချင်ချင်းဖြစ်ပါတော့ကြောင့်လို့မလားတော့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုချင်းမြင်တာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆုံးလောင်းမယ်ဘုရားရှင်ဟောတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ထူတော်မယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ရေကြမ်းကမဲ့ပန်းကမဲ့နတ်ပြည်နဲ့ရှိလိုက်တဲ့လူကျွန်တော်တို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကိုသူတော်ကောင်းကဌာနလည်းပူရတယ်သီလလည်းပူရတယ်သမထလည်းပူရတယ်မှန်ပါဗျာဝိုင်းပူလိုက်တော့ပါဝိပဿနာကြတော့မျက်မျက်ဆန်းဆန်းညင်လေရတာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူတော်ကောင်းကဘုရားကြီးနေတယ်ဆိုရင်ညံမပါဘဲနဲ့ကျင်လို့ရပါဘူ
1: းမရပါဘူးဗျာ
0: ညံခိုင်မှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ညံတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: သာမကြီးကြီးကြီးကျင်လို့ရ
1: ပ
0: ါမှန်ပါဗျာညာလည်းပြန်ကြွဲ့ပြီးတော့စုပ်ပြန်ကျင်လို့ရပါမ
1: ရပါဘူးဗျာ
0: အဲညာဆိုတာဒါနပိတာသမထပဲမှန်ပါဗျာ
1: ဒ
0: ါနပိတာသမထလေးကလေးကတောက်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဟောဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အထောအထိပ်ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ဉာဏ်ရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာယောဂီတွေထဲမှာလေးမျိုးရှိတယ်ပြောပါဦးမှန်ပါဗျာဒုက္ခပရိပဒဒါနပိညာဒုက္ခပရိပဒခိတ္တပိညာဒုက္ခပရိပဒဒါနပိညာဒုက္ခပရိပဒခိတ္တပိညာအဲဒုက္ခပရိပဒချမ်းချမ်းသာသာကျင့်ပြီးတော့မျက်မျက်ဆန်းဆန်းတရားရရင်ကောင်းတာအဲ့ဒါဒါနပိညာကမ္မထကုမအဲ့ချမ်းချမ်းသာသာကျင့်ပြီးချမ်းချမ်းသာသာမျက်မျက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မယ
1: ်
0: ဒါနပိညာကမ္မထကိုမကုဘူးမလေးမသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာကျင့်ဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပဲ
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစင်းစင်းရဲရဲကျင့်ရတယ်သူများတွေတလရရင် तू อ่ะ10နှစ်လောက်มาရပါပါပ
1: ါ
0: ဆွဲရှင်တော့ရမှာပေါ့ဗျာ
1: ပါပါ
0: သူများတွေကတဘောရရင် तू อ่ะ10ဘောလောက်มาရပါပ
1: ါ
0: ညံကခိုင်မမခိုင်တော့ဘူ
1: းပါပါ
0: ညံစုပ်ပြန်တော့ပြုတ်ပြုတ်ကြတာပေါ့ဗျာပါပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓာတ်ပြရပါမလားသုံးခံတဲ့အခါမှာလောင်းပြစ်အောင်ညံတွေဖျားရှိခိုးပြစ်အောင
1: ်
0: ပါပါဒီလိုမျိုးတွေကိုစီစီပူဇော်ပြစ်အောင
1: ်
0: ပါပါတန်းလက်ပြစ်အောင်တဲ့ဒီရွယ်ဘုံတွေကိုလှူပြစ်အောင
1: ်
0: ပါပါဘုရားအဲတရားတွေပါတွေပြင်ပြစ်အောင
1: ်
0: ပါပါဘုရားကလေးတွေပညာသင်လို့ရှိရင်လည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ထောက်မှန်နိုင်အောင်ပ
1: ါပါဘုရား
0: ဒီကလေးတွေအနာဂတ်ကြရင်ဒါလူကြီးဖြစ်မှာလေပါပါဘု
1: ရား
0: ဒီကလေးတွေလည်းစာအုပ်ကလေးတွေဖြစ်ဘောပင်လေးတစ်ချောင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုမလုံနိုင်တယ်ပဲလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထောက်ပံ့မရပ
1: ါပါဘုရား
0: ပညာပါရမီဖြစ်တယ်တော့ပ
1: ါပါဘု
0: ရားပညာဟိတ္တောလောကသမေနဲ့ပါပါဉာဏ်ပညာရှိမှတော်မှမှန်ကြောင်းတို့အကောင်းဆုံးကိုဖန်ကြတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဉာဏ်ဉာဏ်ထုံထိုင်နေပါမလို့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဉာဏ်ဉာဏ်ထုံထိုင်နေလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူတွဲပါကောင်းဘူးလို့ဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘာမှမသိဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာဉာဏ်ကြီးကြော်အောင်လေအာပေါအောင်ပြောလဲသူဘာနားမလဲမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲ့ဒါပညာပါဘူးမပါလို့မှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲ့ပညာပါဘူးပါဘူးကျောင်းသားလေးတွေစာသင်တာတတ်နိုင်တော့စေတနာထက်ထက်ကံနဲ့လှူပေးရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုရင်လေးလေးကြောင်းသားလေးလေးသာတင်မှုအတွက်တတ်နိုင်တော့တူပေးရမှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ဘာအုပ်ကလေးတွေတူပေးရမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ဟောအဲ့တော့ပညာပါဠိပါတော့တစ်လုံးပြောရင်ဆယ်လုံးတည်
1: းမှန်ပါဗျာ။
0: ဆယ်လုံးပြောရင်အလုံးတစ်ထောင်တည
1: ်းမှန်ပါဗျာ
0: ။နည်းနည်းပြောရင်အများကြီးပြီးသွားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲ့တော့ကျင့်နိုင်တာဘောဆိုတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ကျင့်နိုင်မှရမှာလေမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကျင့်ဖို့အတွက်နားလေသဘောပေါက်မှမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကျင့်ရင်နားဆိုတော့ဘောမှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဥပါဒနာရဲ့အကျိုးကိုညာညာသိတဲ့သူကညာညာလူရဲ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒါနဲ့လူကုသိုလ်ရတာပေါ့ကွာလို့နည်းနည်းပဲဆိုတယ်မှန်ပါဗျာကုသိုလ်ရတယ်တော့ပဲသိတာဟုတ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါနာရဲ့အကျိုးကအများကြီးပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုရားသုတ္တဒါနာကုမသုံးတိကျဧကံဖြစ်၍အတ္တတရားဟောဖို့ကြားတဲ့အများဝိဒိချွတ်လို့စေဖွေးဖွေးများမြောင်ဒါနာဆောင်တော်ပြောင်းတယ်လေအယောင်ထွက်တော့ခေါင်းထက်ခေါင်းနေဖြစ်ကြခြင်းနဲ့ယေဒီဒါနမပါကြသည့်ဒုက္ခသည်သူကိုယ်တိုင်းရှိ၍လူမှုအားကိုဒါနမျိုးကိုကျိုးသားကြရသည်ဖြင့
1: ်
0: ဒုက္ခတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါနမပါဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား အဲ့ဒါဉာဏ်ရှိတဲ့သူကတတ်မြင်တာပဲဉာဏ်မရှိတဲ့သူကတော့ကဲ့ရဲ့ဘုံတော့စိတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်သူများကဲ့ရဲ့ဘုံတော့
1: တ
0: ဏှာရ
1: တ
0: ောင်ဝင်ကဖြစ်အောင်ယူတတ်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မသိရခြင်းမို့တော့မှန်ပါဗျာ

0: ကိုကြီးသာကြည့်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာမသိရခင်ပေမဲ့လို့ဆင်းရဲတွေကမှန်ပါဗျာဟောဉာဏ်ရှိတဲ့သူကိုခံမကြည့်လိုက်ကြည့်တာပဲ
1: မှန်ပါဗ
0: ျာဩသူဒါနနေခဲ့တယ်ပဲ
1: မှန်
0: ပါဗျာဒါနနေခဲ့တယ်သူကဒါနနေတဲ့အချိန်သူမြတ်ပြည့်စည်ပိုးကျင်နေတယ်မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာအဲအဲ့အာရိညာဒါနကံနဲ့ဒါနနေမှုကြောင့်မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ချင်းကြားနဲ့ရေလေတယ်လို့ပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီဘလောက်ဆုံးလို့ဖြစ်တယ်ဘုမရှိဘူး
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကဲရာမဟုတ်ဘူးတော့တော
1: ်ပါပါဘုရား
0: တောင်လူကယူဖို့ပ
1: ါပါဘုရားတ
0: ောင်လူကယူကြတယ်ဩ
1: ဘုရားအ
0: ဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကိုကြိုးစားမယ်ဒီပါပါဘုရ
1: ား
0: ထောင်နဲ့တောင်နဲ့တိတ်နဲ့ရှိမှာမဟုတ်ဘူ
1: းပါပါဘုရား
0: တန်ဃာတော်တွေရှိတဲ့နေရာမှာနေဖို့ရတယ်အယံဘုရားတာပဲ
1: ပါပါဘုရားတ
0: န်ဃာတွေပေါ်နေတော့ဘုရားမှမသိဘူးပေါ့ဗျာ
1: ပါပါဘုရား
0: တန်ဃာရှားတဲ့နိုင်ငံတွေရောက်မှသိတယ်ပါပါဘု
1: ရား
0: ဒါလို့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးအင်းကြီးကိုဟောရတာမဟုတ်ဘူး
1: ပါပါ
0: တက်တက်ကြီးကြလို့မရဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဗျာတက်တက်ကြီးကလျှောက်ပေါ်နေမှာမှန်ပါဗျာနိုင်ငံသားကပေါ်လို့မရဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာတိတ်တိတ်ခလိလို့လောက်ပါလားကိုကိုဟာနေတဲ့ကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: နောက်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်ကနှားနေရတဲ့အိမ်ကို
1: အိ
0: မ်ငှားဆိုတော့ကြောင်းလို့မရဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာတ
0: ို့တို့တိတ်တိတ်ခလိလို့ပါလားမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ို့တို့တိတ်တိတ်ခလိတို့တို့တိတ်တိတ်ခလိပါလားမှန်ပါအဲ့ဒါတရားဟောရလို့ပြောင်းပြီးတက်တက်ကြီးနဲ့လျှောက်ပေါ်လို့မရဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီတန်ခါရှားတဲ့နေရာမရောက်ဘူးတဲ့ခါကျတော့တန်ခါရဲ့ကျေးဇူးမသိဘူးပေါ့ဗျာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအဲတန်ခါရင်းညာတဲ့နေရာမှာလေးရတယ်ယူတတ်လို့ရှိရင်အရင်ကျေးဇူးများတယ်မှန်ပါဗျာမုံလေးတစ်ခုပဲလောင်းပါမှန်ပါအ
1: ဲ
0: စောက်ကလေးတစ်ခုပဲယူလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နေ့တိုင်းအာစိတ်နဲ့ကံဖြစ်အောင်ယူကြတယ်မှန်ပါဗျာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့နေ့လေးပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလောင်းကြအောင်လောင်
1: းမှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်တို့ဒကမာကြီးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့နတ်သမီးတွေနတ်ပြည်မှာများတာမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဘယ်မှာဒီကဒုံလာဝီရရှိမနစ်ပြန်သိုးတော့မလို့ဒီနေ့တည်းကပြင်းစင်ထားတဲ့ခါတည
1: ်း
0: မှန်ပါဗျာအဲပြင်းစင်ထားတဲ့ခါကမြဲတမ်းသိုးဖို့တတိယမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီတစ်ခါတည်းနဲ့ကြောင်းမှာသွားပြီးအားမထုတ်နိုင်တော့လည်းသိုးတော့မလို့သိုးတော့မလို့သိုးတော့မလို့သိုးတော့မလို့တစ်ခါလဲကိုအမြဲတမ်းပြင်းစင်ထားတာပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အားသိနေကြဘူးသူရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လို့ကိုလို့ပါပဲအဲ့ဒါမှန်ပါဗျာ
1: ဒ
0: ါနဲ့ပြုရင်းနဲ့ဝိပဿနာပါတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်ဒီကနေသိမလေးသားအောင
1: ်
0: မလေးသားရဲ့လုံးဝရောက်မှာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လေးသားရမယ်အဲ့ဒါနာဒီကဘုံမှာဝိပဿနာဥရှိရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောက်ချင်ညွန်ညွန်မလုံးကြီးချင်းဖြစ်ပါတော့ကြောင
1: ်း
0: ဒါနာပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဉာဏ်ပါရမယ်မှန်ပါဗျာဒီလားဆောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဉာဏ်ပါရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူဘဝအောက်ကိုကြာတော့ပြောရမှာတော့မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေဒီနံပါတ်1ကိုပြောရမှာမှန်ပါဗျာကျင်းတော်ကတော့အများကြီးပဲတော်မူ
1: ပါ
0: ဘုရားအဲ့ဒီကအများကြီးတရားတွေတရားအဲ့ဒီမှာ၄ချက်လောက်ကိုချက်ပြောတာနော်တော်ပါဘု
1: ရ
0: ားနံပါတ်၁ကလူဘဝကိုတာမိုးထားတတ်ရတယ်ဘုရ
1: ား
0: အဓိကကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိလူဘဝကိုတာမိုးထားတတ်ရတယ်ဘု
1: ရား
0: ဒီ၄ခုတို့ပြောလိုက်ပါမယ်နောက်မှတခါပြန်ချက်ပြောမှာဟုတ်လား
1: ဘ
0: ုရားနံပါတ်၁ကလူအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါအနိစ္စာခံပြီးဆက်ဆံတတ်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကြောင်းလို့နေနောက်မှချင်းကြမှာလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂျေဇူးကသာမတ်ဘဘုံဘူးဆိုတာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲ့ဒီအတိတ်တွေတွေကိုသိနေဘုရားကိုဂျေဇူးတည်တယ်ပဲ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။များများသိနေများများဂျေဇူးတည်နေပဲ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။သာမတ်ဘဘုံနိုင်လေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။သတ္တဝါတွေခါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ခါတဲ့တွန်းပို့တာလား။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: လူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအနိစ္စာခံပြီးဆက်ဆံတတ်အောင်ကြိုးစားရဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နံပါတ်3လူချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာနေညာထောက်ထားတဲ့စိတ်ကြံမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သုံးချက်ရှိသွားတော့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: နံပါတ်4ကအယံယံမှာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီနေချက်ဟာဒီမှာရောပြောလို့ပဲမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တရားတိတိတိတိကျေးဇူးတင်လေမှန်ပ
1: ါပါ
0: အခုလူဘဝရဲ့ဇာမိုးကိုနည်းနည်းချက်ပြောတာတော့တော်တော်
1: မှန်ပါပါ
0: တမ္မာဒိဋ္ဌိလူမျိုးဖြစ်ဖို့အမတန်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာသိမှမှန
2: ်ပ
1: ါ
0: ပါတမ္မောထားမှမှန်ပ
1: ါပါ
0: လူတွေပေါ်ချင်တော်ချင်းဖြစ်နေတယ်ဒါမှမရှိတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါပ
0: ါလူပုံစံဖြစ်တိုင်းဒါမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပ
1: ါပ
0: ါချွေးတွေကိုယ်တွေတိုက်ကြတာတွေကားတွေနဲ့ဆီယံဒါမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပ
1: ါပါ
0: အတိတ်ကိစ္စကုသိုလ်ကြောင့်အခုချမ်းသာနေတဲ့သိအပယ်သွားမဲ့ပုံစံအများကြီ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဘာမှပရိတောက်တောက်တောက်ကြရမလို့မှန်ပါဗျာ အားကြရမှာလားပါလဲသူတော်ကောင်းမကြည့်ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲဖြစ်စေဒါမဲပြီဖြစ်စေချူတီဖြစ်စေမိမ့်မဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်စေပညာတတ်ပြီဖြစ်စေမတတ်ပြီဖြစ်စေသူတော်ကောင်းအလုပ်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကြပါဘုရ
1: ား
0: ဒီလက်သမားကြီးပညာလေးတော်ပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒါကိုလူမမလေးကပြောတယ်လူတွေလူတွေလူတွေလေဘု
1: ရား
0: လူပုံစံတွေဖြစ်တော်လဲလူကရှားတယ်ဘုရ
1: ား
0: လူတွေလူပြများတာပါဘုရ
1: ား
0: အခုတမန်တော်ကြီးဒီလိုရတာလေလူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးထားပါဆိုလူတို့လူတို့ဖြစ်မသွားအောင်ကြိုးစားပါဘုရ
1: ား
0: အပယ်မကြအောင်ကြိုးစားပါဘုရား မိမိကိုယ်တိုင်လည်းအပယ်လွတ်အများကိုလည်းအပယ်လွတ်အောင
1: ်
0: ဘာသာပြုနေအောင်ကြိုးစားပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုဖုံးမှရမရောက်ဘူးလား
1: ရပါဘုရားအ
0: ဲ့ဒါဘုရားကျေးဇူးပဲ
1: ဘ
0: ုရားနာမှာပေါ့ရတိကုန်ပြီပါ့။ဘုရ
1: ား
0: တန်ဖိုးရှိမှလည်းမသိဘူးသူများကြေရမှလည်းမသိဘူ
1: း
0: ။ဘုရား။မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတာကလူ့ဘဝသမ္မာဓိလူမျိုးကိုလူ့ဘဝတန်ဖိုးထားပါဆိုတာဒီခေါင်းသားခြေလက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ။ဘုရား။သီလသမာဓိပညာကိုတန်ဖိုးထားပါ။ဘုရ
1: ား။
0: သီလကိုစောင့်ကြည့်အောင်စောင့်ပါ။ဘုရ
1: ား။
0: သမာဓိရအောင်ကြိုးစားပါ။ဘုရ
1: ား။
0: ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားပါ။ဘုရ
1: ား။
0: ပစ္စုပန်ပါကိုသိခမ်းပါလေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ပစ္စည်းဆင်းရဲဆင်းရဲပဲ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ယောဂါလည်းရှိတဲ့အခါရှိမှာပဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။သီလသမာဓိပညာသာကျိုးသားလို့ရှိရင်ဩငါကုသိုလ်ကောင်းကြီးအများကြီးလုပ်ထားတယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဘာဝနာတရားကြီးအများကြီးလုပ်ထားတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။လောကဓာတ်ကြီးကျုံလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးသွင်းတယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဩဘယ်ရမှမမြဲဘူး။မှန်ပ
2: ါဗျာ။
0: မိစ္ဆာတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဘုဖြစ်စေခြင်းလို့ဘယ်ရမှမဖြစ်ဘူ
1: း
0: ပြန်ပါဘုရားပြိဿသမုပ္ပါယပြောရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲအကြောင်းအားလျော်သွားအကျိုးဖြစ်တယ်ဘုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါအ
1: ဖြစ်ပါဘုရား
0: အကြောင်းကသမုပ္ပါယလောက်ထားရင်ဘာသစ္စာပဲရ
1: ဒုက္ခပဲရ
0: ပါဘုရားအဲဒုက္ခကိုကသမုပ္ပါယလောက်ပြီးတော့ဏိရောဓလို့ပြောဘယ်ရပြန်ပါဘု
1: ရ
0: ားအကုသိုလ်လုပ်ပြီးသိုးကျိုးပဲရပြန်ပါဘုရ
1: ား
0: ကောင်းလို့လို့ကျွန်တော်မရဘူးပြန်ပါဘုရ
1: ား
0: အကြောင်းကကုသိုလ်လုပ်မှကောင်းလို့ရ
1: ပ
0: ါဘုရားအဲ့ဒါအနတ္တတရားပဲ
1: ပါဘုရား
0: အဲ့ဒီဘောကြီးသိတာလဲအခါကျတော့လောကဓာတ်ကြီးကြုံတဲ့အခါလောကဓာတ်အဆိုးကြုံလဲပဲမတုံ့လုံတော့ဘူ
1: း
0: ပါဘုရားဩော်ဒါအဲ့ဒီတော့မှမားခဲ့လို့ပဲ
1: ပါဘုရား
0: အထိုက်အယောက်ပညာရှိလို့ရှိရင်သူများကိုအပြစ်မချဘူးပါဘုရ
1: ား
0: ဘို့အပြစ်ပဲ
1: ပါ
0: ဘုရားဘာလို့မပြုမိမိဘူ
1: းပါဘုရား
0: ကံနဲ့ကံနဲ့ရောတာတော့ပါဘုရ
1: ား
0: ပထမကံနဲ့ပြီးတော့မှဉာဏ်နဲ့သွားတာပေါ့ဗျာပါဘုရ
1: ား
0: ဟိုလုံးကကိုယ်မကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့မကောင်းတာတွေ့ရဘူ
1: း
0: ပါဘုရားဘယ်သူကမတရားပြောတယ်ဘယ်သူကမတရားလုပ်တယ်ဆိုတာ
1: ကို
0: ယ်မကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့တို့ကပြန်လုပ်တာပါဘု
1: ရ
0: ားအဓိကတရားခံမလုပ်ပါနဲ့ပ
1: ါဘု
0: ရားအဲမိမိပဲ
1: ပါ
0: ဘုရားမိမိမကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့ပြန်ပြီးတော့ခံပ
1: ါ
0: ဘုရားဝိသေးရှိရင်ပြပါစေပါဘုရား
1: တ
0: ိုင်းကြီးခံလိုက်ရုံပဲပါဘု
1: ရား
0: အဲ့ဒါသူများကိုစိတ်ဆိုးလို့ရန်ညှင်းထားလို့မလားတော့မှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ောကပိဋိဝါဒကြီးပြည့်မဖြစ်တော့ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဒီတသမာတိပညာရဲ့တဲ့သဘောပြောတာတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လောကရအကောင်းကြီးကြုံရင်လည်းပဲလောကအောင်ကိုအရန်မတုံ့လို့မှန်ပါဗျာလောကရအကောင်းကိုသူများချီးကျူးမယ်အချီးကျူးတာလည်းခဏပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူများတွေကလည်းဒီကတည်းကလည်းချစ်ကြင်ရမယ်ချစ်ကြင်တာလည်းခဏပဲမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: မြဲတမ်းကြီးမချစ်ခင်ဘူးတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲအဲ့လာကြောင်ပြီးတော့ဒါတွေကမိစ္ဆာတရားတွေကဒုက္ခတရားတွေပဲဆိုတော့သူများချီးကျူးလည်းမမြောက်တော့ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: သူများတွေကြည့်ရတယ်ပဲအားမငယ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: တော့အလုပ်တော်ကိုပုံမှန်လုပ်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပါလေသီလသမာဓိပညာကျိုးစားထားလို့ပြောတာတော့မှန်ပါဗျာသီလသမာဓိပညာတွေကျိုးစားထားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်မှာသီလတွေလည်းကျင့်ကြတယ်သမာဓိလည်းထိုင်ကြောက်ရတယ်ပညာလည်းရထားတဲ့ခါကျတော့သေးနေပဲကြုံလည်းမကြောက်တော့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ရတနာရည်ညာရှိနေတာဟုတ်ဗျာ
1: ပါ
0: ပါဘုရားဘုရားဒီနေ့ကစပြီးဥပုသ်ဆောင်ပြီပါပါဘုရ
1: ား
0: ဟိုတက်နေတော့ကျူးသားကြည့်ပေါ့ဗျာ
1: ပါပါဘုရား
0: ငါဒီနေ့ကစပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်မယ်ငါသာသီလာကိုခါတဲ့ကြော်လို့တော့ချစ်ပါသီလာနေ့တိုင်းအောင်ကျူးသားမယ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: နေ့တိုင်းတော့ဒီမှာချင်းမျက်စိတော့ကြာတာနော်ပါပါ
1: ဘုရ
0: ားနေ့တိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုနေ့မှရတော့ရတာပါပါဘုရ
1: ား
0: ဥပုသ်နေ့မှာတော့မယ်ဆိုပြက်တာများတယ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: မှန်တာကတည်းကယဟနာဖြစ်အောင်မှန်တာမှာတော့တော်တော်လ
1: ာအောင်ကျမှန်ပါဗျာ
0: အဲအဲ့ဒီလိုပေါ့ဥပုပ်ကိုနေတိုင်းကြောက်လည်းမှန်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမှဥပုပ်ကြီးစောင့်ပြန်မှန်ပါဗျာ
1: ဥ
0: ဘုံနဲ့ကြမှာစောင့်တာပေါ့ဆိုပြစ်တာများပါဘူ
1: း။
0: ဘုရားပါဘုရား။တော့ရွေကြက်ကအထုတ်ထည့်ရအောင်တင်တာပါ။ဘု
1: ရားပါဘုရား။အ
0: ဲ့တော့သီလသမာဓိပညာကျူးကြတာတော့သေဖို့တရားတွေကြုံတဲ့အခါကျတော့ဘာမှသီလတည်းနဲ့စောင့်တာလေ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။သမာဓိနဲ့ထိုင်ကြောက်ရတာလေ။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။ဝိပဿနာတွေကျူးစားပေါ်များတော့ရုပ်ဉာဏ်တွေအကြောင်းတွေကျူးတွေဖြစ်ဖြစ်ပြက်ချင်းတွေလည်းငါမြင်ထားတယ်။မှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဟောတိတ်တိတ်ရှိတယ်မှာပဲဖြစ်တဲ့တရားပြက်တာပဲ
1: ။
0: မှန်ပါဘူး။ဟာလားဝိပဿနာရှိပြီသေယုံပဲ
1: ။မှန်ပါဘူး။
0: ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်เสียလိုပါဦးလိုပါပါဘု
1: ရ
0: ားလူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အကျိုးတွေတော့တော်ပါပါဘု
1: ရား
0: သေခံကြီးနဲ့မကြောက်ဘူးလို
1: ပ
0: ါပါဘုရားမသိရင်လောကဓာတ်ကြီးကြုံမဲ့မတော်တော့ဘူ
1: း
0: လိုပါပါဘုရားယဟန္တာလောက်တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဗျာ
1: လ
0: ိုပါပါဘုရားတရားနဲ့ဖြေလို့ရလိ
1: ုပါပါဘုရား
0: မိမိအတွက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မဆင်းရဲဘူးလို
1: ပါပါဘုရား
0: ကိုယ်သီလဆောင်ထားတယ်လိုပါပ
1: ါဘုရား
0: လက်မာရီပညာတော့ကာမဘုံမကင်းနေလို့ဒါနဲ့မရနဲ့နေတော့လေသူများမတရားမလုပ်တော့ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: သီလဆောင်ထားတယ်ဒီမာရီပညာတွေပွားတာကမှန်ပါဗျာသီလမာရီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများမတရားလုပ်တာမှန်ပါဗျာသူများကိုချောက်ဖို့နဲ့သူများဒုက္ခရောက်ဂရုမတိုင်းလုပ်တယ်မှန်ပါဗျာအမျိုးမျိုးသူကမကောင်းကြံတာတွေများကျွတ်တာအချောင်ရရင်ရတယ်လို့သစ္စာဖောက်တယ
1: ်မှန
0: ်ပါဗျာဘယ်သူတရားလည်းမလိလာဘူးငရဲလည်းမကြောက်ဘူးလေမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒီပုံပေါ်ပြောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆင်းရဲတယ်မှန်ပါဗျာ
1: ဘ
0: ုရားသမားကြီးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်အတွက်လည်းဘုရားမဆင်းရဲဘူးမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲကိုယ့်အတွက်လည်းဘုရားချမ်းသာကြရမှန်ပါဗျာ
1: ဘ
0: ုရားသမားကြီးပညာကြောင့်ဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာလူဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါဆိုတာသီလသမာဓိပညာကိုတန်ဖိုးထားပါမှန်ပါဗျာလောကီကြီးကျုံတဲ့ခံပါလဲမတုံမလုံးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ပြည့်ပြည့်ဒီကံဒီလည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပြင်နိုင်နေပ
1: ါဗျာ
0: ။ကိုယ်လုံးသွားရင်သုတ္တိတော်ကြီးတယောက
1: ်
0: ပါဗျာ။ဘယ်နည်းမှမကြပါဘူးပါဗျာ
1: ။
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေဝုတော်တော
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဒါကညာတပရိညာသိအောင်ပေါ့ဗျာ
1: ။ပါဗျာ
0: ။သိတဲ့အတိုင်းကြည့်ရင်အဲ့ဒီအကျိုးတွေရမှာပဲ
1: ။ပါဗျာ
0: ။သိအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေ
1: ။
0: ပါဗျာ။ဒါကတော့ရှင်ပြည့်တယ်လည်းမြန်ပြီးတော့ပြန်ဟောတယ်
1: ။ပါဗျာ။
0: ကျင့်ရမှာကကုသငါးကအကုန်ကျင့်ရမှာပဲ
1: မှန်
0: ပါဗျာအဲကျင့်ဖို့အတွက်အနှစ်သာရလေးနည်းနည်းကြည့်ရမှာနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာနံပါတ်1 3လေးကိုမသွားခင်တစ်ကိုပဲသီလသမာဓိပညာအနှစ်သာရလေးကြည့်ကြရအောင်ပြီးတော့ရှင်တဲကုန်းဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဘဝတန်ဖိုးမှာမှန
1: ်
0: ဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုထုတ်ပေါ်ထားမှာမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီကနည်းနည်းလေးကြည့်ရမှန်ပါဗျာပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အနှစ်သာရဟာဒါန
1: မှန်ပါဗျာ
0: အသက်ရှင်ကြတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အနှစ်သာရဟာသီလရဲ့ဝိရိယရဲ့သမာဓိရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနှစ်သာရပညာရဲ့
1: ပါပါဘုရား
0: မြင့်သာရတာမိုးတွေကိုထုံကြရပါပါဘုရ
1: ား
0: ထုံလည်းထုံကြပါပါဘုရ
1: ား
0: ထုံယူတတ်ဖို့လိမ့်တာပါပါဘုရ
1: ား
0: ထုံယူတတ်ဖို့လိမ့်တာပြင်ထုံယူပါပါဘုရ
1: ား
0: ဓမ္မပစ္စည်းရဲ့အနှစ်ရနဲ့ဘဝရဲ့အနှစ်ရ
1: ပါပါဘ
0: ုရားမေတ္တာရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကတိရနေနိဗ္ဗာန်သွားမှာပါပါဘု
1: ရ
0: ားအပယ်လေးပါးမသွားတော့
1: ပါပ
0: ါဘုရားယစီရဲ့အနှစ်ကိုဆရာတော်ကြီးကလို့ဟောထားတယ်ဆိုတော့ဘိသနာဝိရဏန္တာရဏဘာဝိနာနိတ္တရတ္တဤမတ္တဌာနတ္တဌာနနာမသာရောဘိသနာဝိရဏယံမျိုး၅ပါးတို့နှင့်တာရဏဘာဝိနာအမြဲတမ်းဆက်ဆံနေရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းနိဒ္ဒရတ္တနိဒ္ဒရပါမရှာမြရဲ့ဣမတ္တဒဏ္ဍတဣရှိဘောဥစ္စာတို့ရဲ့တာရောနာမအနှစ်သာရမိဒီကဒါနံဒါနတရားပါပေသည်ပစ္စည်းတွေရဲ့နှစ်သာရပါပါလေဒါန
1: တရားပါဗျာ
0: ဒါနတရားပစ္စည်းတွေဟာဘုံဆိုင်နေပြီတော့ဘုံ
1: ပါဗျာ
0: ဓမ္မအာယုန်နေဆိုးနေအမျိုးမျိုးထူးနေကြတယ
1: ်ပါဗျာ
0: ဂျေတို့မီးတို့ပ
1: ါဗျာ
0: နာမည်ပါပါမပါပါဝန်းလာကြနာမည်ပါတော့ကိုဝန်းလာတာပေါ့ဗျာနာမည်မပါလဲစိရိနာပြတ်ပြီးသွားရင်ရပြီနာမည်ပေါ်မရမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နေနေသိထားမှာနော
1: ်
0: ဘုရားကပီးထိုးမှာကပီးထိုးမှာကုသိုလ်ရတယ်အောင်လို့ကပီးရကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: စိရိနာလိုက်ရ
1: စ
0: ိရိနာပြတ်ပြတ်သားသားထူလိုက
1: ်
0: တန်ခါကဒိမ
1: ရ
0: ောဤအားလုံးကိုတွဲပါ යි
1: တ
0: ခါတဲ့ကြက်ကြက်သားသားရတယ်ဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: ဗျာအဲဘုတောင်ရှိတဲ့ပုံကိုရတော့ဆုံပေးရတာပေါ့ဗျာ
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးဗျာဒါသမီးလေးဝမ်းသာလို့အဓိကကစေတနာပြတ်ဖို့ရည်ကြီးဟုတ
1: ်ပါဘူးဗျာ
0: မိမိတို့ရဲ့ပစ္စည်းရရေမီမင်းဖို့သူမချစ်မနစ်တဲ့တော်သူရမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်မှာဟုတ်ပါဘူးဗျာ ယ်။မြို့မှာပါနဲ့ဆက်ဆံနေတော့ကိုယ်ပိုင်ကဘုံတိုင်းပါ။ဟုတ်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲဘုံတိုင်းကြီးကြီးရဲ့အခုရှိနေတဲ့တော့ကြက်ပြက်ပြက်သွားတာ။ဟုတ
1: ်ပါပါဗျာ
0: ။ယေရှုရှင်ဘုရားမချင်းမြတ်တဲ့တော်သူတို့ကလူတိုင်းသိနေပြီ။ဟုတ်ပါပ
1: ါဗျာ
0: ။လူတိုင်းမသိတဲ့ဟာရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပါဗျ
1: ာ။
0: ပစ္စည်းတွေဘာကြောင့်ပစ္စည်းတွေဆိုတာနိတိကန္တသုတ်တံမှာဟောထားတယ်။ဟုတ
1: ်ပါပါဗျာ။
0: ဒါကအကျိုးကြီးပုံလေးနည်းနည်းလေးကြည့်အောင်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နိတိဝါဌာနသဝတိတညာဝတာဝိမုံရှတိနာဂဝါပရမတိယကဝါပိဟရဏတိညာအပိယဝါမိဒါယတာဥဒရတိအပတတောယရပုံမြေခယောဟောတိတဗ္ဗမေတံဝိနတတိနိတိဝါမြုပ်ထားတဲ့ရွှေငွေဥစ္စာရနာတို့ကိုယ်တိုင်လာတော့လည်းပဲဌာနမြုပ်ထားရအရမသဝတိရွေရှားသွားတတ်ပါ၏ပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးကြောင်း၅ချက်ရှိတယ်ပြောပါပါဘု
1: ရား
0: မိမိတို့သိမ့်ထည့်ထားတဲ့တိတ္တာတွေမှာထည့်ထားတာအဲနောက်ပြီးတော့မိကံတိတ္တာတွေမှာထည့်ထားတာဗန်တိုက်တွေမှာအပ်ထားတာမြေကြီးတွေမှာမြုပ်ထားတာကိုပြန်ယူခြင်းနိုင်ယူလို့မရဘူ
1: းဘုရား
0: ဗန်တွေတော်မှာတခါလေးပြတ်သွားတာရှိကြမလားဆိုတော့ပါပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့တော့မိမိမြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးကြောင်း၅ချက်ရှိတယ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: နိတိဝါထာနသဝတိအလိုလိုရွေ့သွားတတ်တယ
1: ်ပါ
0: ပါဘုရားဒီငွေငွေတွေဟာတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေပ
1: ါ
0: ပါဘုရားကျက်တဲ့ဝတ်တွေကိုဘယ်လိုသွားမလဲပါပါဘုရ
1: ား
0: အဲကံကြမ္မာပုံရင်သွားတယ
1: ်ပါပါ
0: ဘုရားဒါမြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိရတာလေပါပ
1: ါဘုရား
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုပေါ်လို့ပြောရတယ်ပြောမှာပါပါ
1: ဘုရ
0: ားနိတိကန္နသုတ္တမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါပါဘုရ
1: ား
0: ဥမာသူတော်ကောင်းကမိကလေးတည်းထည့်ထားတယ
1: ်
0: ပါပါနောက်တစ်ခါပြန်ဖို့ကြည့်တော့မရှိတော့ပါပ
1: ါဘ
0: ုရားဟာဘယ်လိုများခိုးသွားလဲတို့ထင်တတ်တယ်နော်ပ
1: ါပါဘုရား
0: ကို့မှာကို့တို့ကောင်းမှုဆက်မလုပ်လို့ရှိရင်ကို့တို့ကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယတနာနဲ့မထိုက်ရဘူးပါပါဘု
1: ရ
0: ားရွှေငွေတွေကသိမ့်ထားတယ
1: ်
0: ပါပါသိမ့်ထားပြီးတော့ကသီးနေတယ်ဘယ်လိုမှမလို့ဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီကစင်းရဲ့ပေါ်တရားဟာရွှေရင်ငွေတွေနဲ့မထိုက်ကြဘူးဘုရ
1: ား
0: မထိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရွှေရင်ငွေတွေကအသက်ရှိတတ်တော်လိုပဲပြောင်းသွားမှာဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒါတာမန်လူဘလို့သိတယ်ဘုရားသိတဲ့လူနဲ့လည်းတိုင်းကြလို့ရပါဘုရား သိတဲ့လူနဲ့ဘလို့မှမတိုင်းကြဘူးဒါအသက်ရှိတတ်တော်မှာမဟုတ်ပဲ
1: ဘ
0: ုရားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောတာဘုရား မင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်ဟောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နိတိဝါမြုပ်ထားသောရွှေငွေဥစ္စာရနာတို့သည်ဌာနမြုပ်ထားရအရမသဝတိဝိရှားသွားတတ်ပါ၏မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အတ္တထောဥစ္စာရှိတင်ညာဝအမတ်တင်ညာကတော်မူလည်းပဲဝိမုံရှတိမိမောတွေဝေမြင့်ပြောက်ခါနေတတ်ပါ၏မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟောမိမိတို့ကအိမ်ရှိမှမြုပ်ထားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမိမိကတန်းပုံသွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်ရှိမြုပ်တယ်လို့မထင်ဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကောင်းရင်မြုပ်တယ်လို့နောက်ပေးမြုပ်တယ်လို့အဲအလဲတိုင်းမှာမြုပ်ထားတယ်လို့ရှောက်ရှားဘယ်မှာရှားလို့တွေ့တော့
1: မ
0: ှန်ပါဗျာပစ္စည်းကတော့ရှိတယ်နော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကိုယ်နဲ့မထိုက်ကြံတော့ဒီပစ္စည်းဘယ်နှထားဆိုတော့မသိတော့
1: ဘ
0: ူးမှန်ပါဗျာတခါတည်းကတော့လက်စုပ်ကလေးတွေနာယူပြီးချထားပြီးတွေ့တော့ရှိတယ်မလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲအဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့ပစ္စည်းတွေမြုပ်ထားနေတယ်အမှတ်တင်ညာတွေ့သွားရင်ကြောက်သွားတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘယ်သူမှလည်းမတွေ့လိုက်ရဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဖယားလည်းမလုပ်ရအောင်၊ဖယားလည်းမလုပ်ရအောင်၊တန်ခါလည်းမလုပ်ရအောင်၊လူကြီးတွေလည်းမလုပ်ရအောင်။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။အလကားတက်တက်ဆုံးဖြုတ်သွားတယ
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။မနစ်နာဘူးလား
1: ။မနစ်နာပါဘူး
0: ။တွေးတယ်၊တွေးနေရှာထားတာလေ။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: နှစ်ချက်ရှိပြီးတော့တော်တော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။နောက်တစ်ခါနာဂါဝအပနာမင်းတိနာဂါဝနတ်နဂါတို့ကတော့လည်းပဲအပနာမင်းတိဆောက်သွားတတ်ပါလိမ့်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရောတကယ်တကားမလို့ပြီးတော့လည်းအယုတ်ကြီးတွေ့ဘူးတယ်မလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲအဲ့နတ်နဂါးတွေကတဘိုးရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့နတ်နဂါးတွေကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတဘိုးနဲ့ယူသွားအောင်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တဘိုးနဲ့ယူသွားတော့ဘယ်လိုခံရမလဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကဲ။နဂါးတွေကလည်းယူသွားတတ်တယ
1: ်။
0: ပစ္စည်းတွေကပျောက်ဆုံးကြောင်း၅ချက်ပြောတာနော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ဘယ်နဲ့ကြည့်ကြည့်လဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဘုန်းကြီးရှိတယ်တော့။မ
1: ှ
0: န်ပါဗျာ။နံပါတ်၄ကယက္ခဝါပိဟရန္တိနံနန္ဒဥဒ္ဒရာကိုယက္ခဝါပိဘုံမယက္ခနတ်တို့ကလည်းဟရန္တိယူဆောင်သွားတတ်ပါလိမ့်။ယက္ခတရာဟောမှာဒီနေရာမှာနတ်ကိုဟောတယ်ပြောပါဘုရ
1: ား
0: နတ်တွေရတဲ့ဘုံမျိုးရုပ်ကိုသူနတ်တွေရတဲ့ယူသွားတတ်တယ်ပြောပါဘု
1: ရား
0: နတ်တွေတကားတွေကသူတို့နိုင်သူတို့နေရာမှာရွှေငွေရှားလို့လာယူတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ပြောပါဘုရားရွှေငွေတွေသူတို့ကရောင်းစားပြီးတော့ဝယ်စားဖို့လာယူတာမဟုတ်ဘူးပြောပါ
1: ဘုရား
0: ဒ ဒီရွှေဝေနဲ့ဒီလူနဲ့မတန်လို့လားလို့
1: ပ
0: ြန်ပါဗျာရွှေဝေကရတနာလေးပြောပါဗျ
1: ာ
0: ရတနာနဲ့ဒီလူနဲ့ကထိုက်ကြတော့ပြန
1: ်
0: ပါဗျာဘာလို့မထိုက်ကြလဲသူကကုသိုလ်မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးပြန
1: ်
0: ပါဗျာတက္ကရှိပြီကုသိုလ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဟောင်းသားလို့ခေါ်တယ်ပြန်ပါဗျာအဟောင်းသားနဲ့ပစ္စည်းနဲ့မတန်တော့ပြန်ပ
1: ါဗ
0: ျာမတန်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နတ်တကားကလည်းယူတယ်ပြန်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့ဘုံမလုံးရုပ်တို့နတ်တရားလည်းယူတယ်ပြန်ပါဗ
1: ျာ
0: အဲယူသွားတဲ့အခါကျတော့ပြောင်းမသွားဘူးလား
1: ပြောင်းပါဘူးခင်
0: ဗျာမိကျရှိသွားပြီတော့ပြ
1: ောင်းပါဘူးခင်ဗျာ
0: အလိုလိုရွေ့သွားတာရဲ့အမှတ်ပညာမိတာရဲ့
1: ပြ
0: ောင်းပါဘူးခင်ဗျာနတ်နဂါးတွေယူတာရဲ့ပြ
1: ော
0: င်းပါဘူးခင်ဗျာနတ်တွေယူတာရဲ့
1: ပ
0: ြောင်းပါဘူးခင်ဗျာဘယ်နှ
1: ချက်ပါလဲပြောင်းပါဘူးခင်ဗျာ
0: နံပါတ်5ကျတော့မှသခိုးခိုးတာပေါ့ဗျာ
1: ပြောင်းပါဘူးခင်ဗျာ
0: အပိယဝါပိဒါယတာဥဒရံတိအပတ္တတော

0: မိမိတို့ကမဲလို့ရည်သူဆိုတာတဟုတ်ပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲအဲငါသားငါကြာမှာတဟုတ်ဟုတ်တာဟဟလား
1: မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတာယဒာအချင်းခံလိုက်ပုံညက်ခရော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှိန်ဟုံပုံပြီးဟောဒီဖြစ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တရားဖို့ခံလိုက်တပ်ပံအလုံးစုံသောကျွေးဝေဥစ္စာရေနာတို့သည်ဝိနတ်တတိပြည့်စည်ကြလေကုန်ပြီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အလူဒါနကိုအမတ်တမဲ့ဆိုရင်ပေပြီးမှအကျိုးခံလာမယ်အောင်းဝိတ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတော့ဘာနောက်ဘုရားကျက်လက်ပြောက်တာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဘယ်လောက်ထင်ဟုတ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုကစီးပွားရေးနဲ့ထိုင်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့သူကငါးမျိုးနဲ့ပြည့်စည်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားတော့ကွာအတိတ်ကကုသိုလ်ရဲ့အခုကုသိုလ်ရဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တော့နတ်တွေလည်းမယူနဂါးတွေလည်းမယူ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အလိုလိုလည်းမယူဘူ
1: းမှန်ပါဗျ
0: ာအမတ်တင်ညာလည်းမမေ့ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: တဖို့လည်းမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာစီးပွားရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားရေးပြည့်စုံနိုင်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတုံ့ပြန်နေရတယ်ပြော
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့တေပြီးမှတင်းကျဲငုံဟိုဘက်ကြမ်းမှာအကျိုးပေးတယ်အောင်းမေးမှန်ပါတယ
1: ်ဗျာ
0: အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကျိုးပေးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖရာအလောင်းငါးတွေကိုအစာကျွေးတယ်ကုန်တန်းသွားတော့ဘုရားတော်ထိုက်ကြအောင်လာဘူးလားဟုတ်တော့မလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ငါးတွေကိုအစာကျွေးအစာကျွေးအစာကျွေးပြီးတော့အမြအမြအမြအမြဲတမ်းအမြဘူးမှန်ပါဗျာမြစ်ဆောင်တဲ့ကြီးကခါကျဲလူးတယ်မှန်ပါ
1: တ
0: ော့ခဏခဏသာသူပေါ်တော့ဟုတ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူညီရနေပြီးတော့တခါတည်းကျွေးမွေးထုတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ကြောက်စစ်လက်ခဲထုတ်ကိုလွတ်ပြကြ။ငါအရှင်လူကြီးကကြားပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တို့ပုံရောက်ထားတဲ့ဝင်လို့ပေါ့ဗျာကြားပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကြားတော့လူအဲ့ဒီဤတော့နဲ့ကြီးကျေးဇူးကြောင့်ငါကြီးရခါတဲ့မျိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဖရာအလောင်းအိမ်ကိုရောက်လာပို့ရတယ်မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အတူချုပ်အတူချုပ်ပြောတာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ပေပြီးမှဟိုဘက်တင်းငယ်ငုံဟိုဘက်ကြာမှကျေးဇူးပြုတာမဟုတ်ဘူး
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။မသိခင်မှာကိုကျေးဇူးပြုတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: ဒါနကတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုရင်သီလတမာရပညာပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးများဥတာ
1: ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒါဘဝရဲ့အနှစ်တွေပဲ
1: ပါ
0: ပါဘုရားတမာရတိလူဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါလို့ဘုရားဆုံးမတာပါပါဘု
1: ရ
0: ားဒါနသီလတမာရပညာကိုတန်ဖိုးထားပါပါပါဘုရ
1: ား
0: ကြိုးစားပါပါပါဘုရား အားထုတ်ပါပါပါဘုရ
1: ား
0: အပေလေးပါးကလုပ်တယ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: သူကတိမှာကျင်လည်ရတဲ့အခါမှာလည်းထက်တန်းပြကြမျက်နှာပန်းလာလာကျင်လည်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အောက်တန်းသားနောက်တန်းသားဆားရောက်နေတဲ့တောင်းရောက်နေတဲ့ဒီဘဝမျိုးမြောက်ဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားရင်လေတော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တန်ဖိုးထားလို့ရှိရင်တော်မှုသီလကိုယူဆရတယ်ဟော
1: မှန်ပ
0: ါဗျာမြတ်စွာဘုရားတရားရှောင်ရပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါတော့ဆင်းရဲနေရဲ့မကျေမှုတို့မလုပ်ကြကြဟောတော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူများပစ္စည်းတွေခိုးတာတွေရှောင်ရပါမှန်ပါဗျာ
1: သ
0: ူများသားများတွေမပြစ်မှန်းနဲ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: လေညာပြီးတော့သူများတိကျတော့မပြောနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: တက်တည်လိုက်ကြတယ်ပါနေလေမှန်ပါဗျာ
1: ည
0: ော့တပေါင်းဆိုတာအထောင်နဲ့တောင်ကိုလိန်ပြောတာမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒါအပေဝါးမယ်အဲ့ဒါမှန်ပါဗျာသူတော်မင်းလေးရတယ်သူချောင်ကြပါမှန်ပါဗျာမျိုးသမီးတွေကလည်းလိုက်လို့ကြားတယ
1: ်
0: မလုံးလေတဲ့သူတော်ကအဲ့ဒါလေးပြုတ်ငါးပါးလုံးကိုပြက်ပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူကအဲ့ဖဲ့ကိုညာများတယ်ဘုရားသူများကျင်နာများကျင်လေသူတော်ကောင်းကဖရာတရားလိုက်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းကမလုပ်ကြဘူးဟော
1: မှန်ပါ
0: ဗျာစိတ်ကောင်းစိတ်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရက်ဝင်သွားရင်အဲ့ဒါခိုင်းလူမျိုးဖြစ်သွားတာ
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးအစအမတန်စိတ်ကောင်းရှိတယ
1: ်
0: အမတန်ရင်ကျေးတယ
1: ်
0: အမတန်သဘောကောင်းတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီငူရစ်တေတာတောက်လိုက်ရင်ဆက်ကလူးဖြစ်သွားတာမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာတပ်ဖို့လည်းမဟုတ်လည်းဖိုးဖို့လည်းမဟုတ်လည်းပြက်သွားတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုချောင်ဖို့မသိဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: မချောင်လို့ရှိရင်လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားရမရောက်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလည်းနားထောင်ရမရောက်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်လည်းမပိတဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းတနာရမရောက်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ကိုယ်ကိုတနာတယ်ဆိုကုသိုလ်လို့မှတနာရောက်မှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ကိုယ်ကိုတနာတယ်ဆိုအမှုကိုယ်တွေလို့ရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုသဘောပေါက်မှကျေးဇူးကတင်လို့မဆုံးတော့တော့ဘုဘဝလည်းပဲချမ်းသာအောင်၊နောင်လည်းချမ်းသာအောင်မြတ်ဆုံးပါလေ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ရတော်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကလည်းနိုင်ငံမဆွေတော်ဘုဘဝလည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ရေပိတာမတော့ဘူးဆိုတော့ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းဘူးလားဗျာ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒီဘုဘဝလည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။ပ
0: ေးသွားရင်လည်းအပင်လေးပါလို့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
2: ်
0: နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့ကျင်နေရရင်ထက်တန်းကြကြမျက်နှာနာလာကျင်နေရ
2: မှန်ပါဗျာ
0: အထက်တန်းကြပြီဘောဒါနပါတယ်သီလပါတယ်သမာဓိပါတယ်ပညာပါတယ်
2: ဒါ
0: လည်းကောင်းတာရှိတော့ဘူး
2: ရှိပါဘူးခင
0: ်ဗျအောက်တန်းကြပြန်မလို့ဘူ
2: းမှန်ပါခင်ဗျတ
0: ို့ဘုရားဘာသာတွေအောက်တန်းကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့တားတော်တမှုတော့ဖြစ်ပါရဲ့တမ်းမလိလာဘူ
2: းမှန်ပါခင
0: ်ဗျတို့လိလာကြတော့လည်းအဆော့ရောက
2: ်မှန်ပါခင
0: ်ဗျတို့ကလည်းဒါနဆိုဒါနလောက်ပဲမင်းတို့ပစိုးပဲလုံအောင်မသမ်းပါဘူးကွာဘောင်းပေါင်းကြီးအောက်ကပစိုးမပါဘူ
2: း
0: မှန်ပါဒါနဒါနတို့ဘာလဲအပေါ်ပဲလုပ်တယ်ပေါ်လေးဒါနမလုပ်ဘူးပေါ့မှန်ပါအ
2: ဲ
0: ကြည့်ကြရတယ်ခင်ဗျာနဲ့အပေါ်ပဲပြောတယ်အောက်ကိုပြောတော့
2: ဆို
0: ကြတယ်အောက်တော့ပဲဒါနပဲလို့ဆမ်းပါဘောပါမင်းတို့ခေါမကြီးကလည်းမဆမ်းပါနဲ့ဆိုတော့မမြတ်တာဘူးဖြစ်မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာဒါနအောက်ဒီတော့နာဝူးတာအပေါ်တော့မှာတော့
2: မှန်ပါဗျာ
0: ခမင်းသားရကခမင်းကြီးပဲသားပါလားရမှန
2: ်ပါဗျာ
0: ဟင်းနဲ့ခမင်းနဲ့ဟင်းညုံနဲ့ရေရွေးနဲ့လို့သားတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲဘောကကွာတယ်မိဘကကွာတယ်ခါမှာဒါနလည်းပါမယ်တိကျလည်းပါမယ်သမထလည်းပါမယ်ဝိပဿနာလည်းပါမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဥထောင်တာကတော့ဝိပဿနာဥထောင်မှာပေါ့
2: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါနရဲ့အကြောင်းကျိုးလေးတွေသိတော့မှတို့တော့ဘာလို့ဥသားရင်လားမှန
2: ်ပါဗျ
0: ာမိမိတို့ရှာထားတဲ့ပြည့်စုံသူကစုဖို့ပဲလက်စုနဲ့စုစုတော့မလိုဘူးမတန်းဘူ
2: း
0: မှန်ပါမလိုမတန်းတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကကုသူကအချိန်ဟောကပုံရောမှန်ပ
2: ါဗျာ
0: အခုပြည့်စုံပါမှာကုသူကမဆက်ဘူး
2: ပါ
0: ဘုရားဘုရားတို့ကိုနိုင်တော့ဘုရားပြောတာတော့
2: ပ
0: ါဘုရားမတရားကြီးအရင်အရမ်းမကြီးလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူ
2: းပါဘုရား
0: ဘုမတစ်ခေါင်းရှိတယ်တစ်ချက်လူမရဘူးလား
2: ပါဘုရားအ
0: ဲ့ဒါမှမလူလည်းကသိနေပေါ်တာ
2: ပါဘုရား
0: တစ်ခေါင်းရှိတယ်တစ်ချက်တော့လူရတာတော့ပါဘုရ
2: ားအ
0: ဲ့လိုလူရတာကြတော့အတိတ်ကုသိုလ်ကလည်းပုံတယ
2: ်
0: ပြစ်တော့ပါလည်းမဆက်တော့
2: ပါ
0: ဘုရားပြစ်တော့ပါလည်းမဆက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရှိနေတဲ့ရွှေရည်မွေတရားကြီးနဲ့မထိုက်တယ်တော့
2: မှ
0: န်ပါဗျာမထိုက်တယ်တော့အလိုလိုညွှဲသွားတယ်မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောမှသိကွင်းရဟဲ့လားမှန
2: ်ပါဗျာ
0: ဟောတော်တော်အောက်ဘောင်းဟဲ့လားမှန်ပါဗျာအသက်လည်းမရှိသေးနဲ့အလိုလိုညွှဲသွားတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့အမတ်ပညာမေ့နေတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်နှထားရင်မှမသိဘူးမှန်ပါဗျာဒါတော့လို့ဒီပေါက်ပြီးတော့ဒီမှာပြောင်းတယ်မရှိဘူးလား
2: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါတွေဟောပြတယ်နမပြောင်းမှဘာမှမရဘူးဘုရားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါတော့မတ်ပညာမေ့ရတယ
2: ်
0: မှန်ပါဗျာနတ်နဂါးတွေအရင်ယူသွားတတ်တယ်မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာနတ်နဂါးတွေဘယ်လိုလုပ်လိုက်ထမ်းလဲမှန
2: ်ပါ
0: ဗျာသူကသဘိုးရှိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: နောက်တစ်ခါဘုံမလို့ယုတ်ကသူနတ်တွေအရင်ယူသွားတတ်တယ်မှန်ပါဗျာကဲအဲ့ဒါတွေညတ်တော်ဘုရားဟောမှသိကွင်းရတာလေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနတ်တွေကသူတို့မှာရွှေရွှေတွေရှားလို့လားယူတာမဟုတ်ဘူးတော့မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: နတ်တွေနဂါးတွေမှာရွှေရွှေတွေပုံအများကြီးတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဒီပြည့်ကြီးနဲ့ဒီလူနဲ့မထိုက်ကြလို့လားယူတာမှန်ပ
2: ါဗျာ
0: နောက်သဘိုးတွေလည်းခိုးတတ်တယ်မှန်ပါဗျာ
2: အ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်ရေးမယူတာတော့
2: မှန်
0: ပါဗျာအဲကိုတတ်နေတယ်တော့ဒါနဆက်ဆက်ပြရ
2: ရာဇဝင
0: ်ရာဇဝင်ကြီးမှာတစ်ခေတ်ကြီးတူမှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာဂရေ40ကျော်ဝါမှန်ပါဗျာ
2: ဂ
0: ရေ40ကျော်ကသူကလည်းကရှိနေတယ်ကွာမှန
2: ်
0: ပါဂရေ40သာကျော်ဝါတယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးမှန်ပ
2: ါဗျာ
0: အဲဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းသားပါဗျာမှန်ပါဗျာဟောင်းသားကြီးသားလာလိုက်တာဟောင်းကပုံရောမှန်ပ
2: ါ
0: ဘုလိုပေါင်းလို့ချိန်ပုံပုံပြီ
2: း
0: မှန်ပါဗျာဒါသူသားသမီးမှာဘုံမှရှိတဲ့သူပါရှိနေတယ်မှန်ပါဗျာ
2: အ
0: ဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချက်ကြီးပြီးတော့ပြောက်သွားအောင်မှန
2: ်ပ
0: ါဒါရီလေးတဲ့သူအသုံးလို့တော့ဘန္နာတွေကဖွင့်ကြည့်ရပါဗျာမှန်ပါဗျာဖွင့်ကြည့်ရကရွှေလုံးရွှေခဲတွေကမိတွဲခဲတွေဖြစ်ပေါ့မှန်ပါဗျာမိတွဲခဲတွေဖြစ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့အမတ်တခါတည်းမှိုင်းလို့ချတော့တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ငါတော့ပွဲပါဒုက္ခပါပဲပေါ့မှန်ပ
2: ါ
0: အဲ့ဒါမှာတငယ်ချင်းတယောက်ကရောက်တယ်ငယ်ချင်းကအလျော်ပြင်းရှိတဲ့ပုံစံ
2: ဓ
0: မ္မဘုဟုတ္တရှိတဲ့ပုံစံပေါ့ပါပါဘုရ
2: ား
0: ဟာတငယ်ချင်းမင်းမှိုင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲဟာငါတတိသေးတယ်ကွာမိတို့ကလည်းပုံဖြစ်ကုန်ငါတော့သေတော့သေတာပဲကောင်းတယ်မသေနဲ့မသေနဲ့ပဲရမှာပဲဘာမှကုသိုလ်မရှိရောတော့လ
2: ား
0: မသေနဲ့မင်းမိတို့ကဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွေးပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတယ
2: ်
0: ပါပါဘုရားကျွေးပြန်ဖြစ်ဖို့အလားလာမရှိအဲ့ဒါအပေါင်းပြောက်တော့နဂါးတွေယူသွားနိုင်တယ်၊နတ်တွေယူသွားနိုင်တယ်လေ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: အခုမိရောလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: ဘာဖြစ်သူ့မှာတော့ဘုံကံမရှိဘူး။သူသားမင်းမှာဘုံကံရှိတယ်သူကပါတယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: အဲဒါကြောင့်လို့မင်းဒီဟာတွေယူပြန်ဖြစ်ချင်ရင်မင်းညမ်းပြီးမှအဲ့ဒါပုံကပုံထားပြီးတော့မင်းဒီရောက်လို့နေတယ်။ဒီဘုံကြီးကတော့ခေတ်ပြီးဘာဖြစ်လို့ပြီးတော့ရောက်နေလဲ။မင်းလေ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: မိတွေ့ရှိပြီးတော့ရောက်လာပဲကွာ။အဲ့လိုပြောလိုက်ခတ်တုံလိုပြောလိုက်မိသွေးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံမှာမရှိဘူး။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
0: တယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ဟာတတိယရွှေရွှေတွေပါလို့လမ်းမချတာလေ အဲ့ဒီပုံကိုဆိုသူ့လက်နဲ့တိုင်ခိုင်းတဲ့တိုင်ခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်မိမိကကျွေးဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပုံကမျိုးသားဆိုမင်းမျိုးမင်းရဲ့သမီးနဲ့ပေးသားလိုက်မှန်ပ
2: ါ
0: အမျိုးသမီးဆိုရင်မင်းရဲ့သားနဲ့ပေးသားလိုက်မှန်ပါဗျာအဲ့သူ့ရဲ့အုတ်ထုံးမှုအောက်မှာမင်းအဲ့တော့ဝေချမ်းသာမှန်ပါဗျာဒီကိတာပေါ်နေအဲ့ဒီရောက်လာတယ်လေမှန
2: ်ပါ
0: ဗျာဘာဖြစ်လို့ဖခင်ကြီးဘာဖြစ်လို့ကျွေးတယ်ဝေလူလမ်းပိတ်ပုံထားလဲသူ့မျက်စိထဲမှာတော့မိသွေးခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာဘုံကရှိရတယ်ဘာလို့ရွှေငွေလို့မြင်လဲမှန
2: ်ပါဗ
0: ျာဒါကဒီကံကြီးပေါ့လို့ရွှေငွေတွေဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြကုန်တော့သူ့မှာအိမ်တော်ရှိတာဘာမရှိဘူးဆိုတော့သူ့သားနဲ့ပြေးကြလိုက်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ပေါင်းမှုအဟောင်းပုံလို့အစ်စ်မဆက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမိသွေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
0: မိသွေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နတ်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နဂါးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ
2: ်မှ
0: န်ပါဒါကြောင့်မို့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲဖြစ်သွားရင်တိုးတဲ့တိုးအောင်သန္တနာမှာလည်းပဲချမ်းသာအောင
2: ်
0: ပါကုသိုလ်ရေးကြည့်ပါလေ
2: သန္တနာ
0: သန္တနာကုသိုလ်ရေးကြည့်တယ်

ဒီချမ်းသာခြင်းအပေါင်းဖြင့်တို့ဒီဟောဒီရှင်နဲ့မတူဖြစ်ပါလေဒီဒီကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကဒုရမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောသာကုဏရှိသောပညာအဖြင့်ဒါနနဲ့ယုတ်တအတုပိဒါနဲ့

0: ဒီမှာမျိုးမျိုးလူတွေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒါနဆစ်ပွဲအောင်လို့သွားတာပေါ့ဗျာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဟေးလောဘနဲ့မစ္စရိယကဒါနဲ့ပညာကအနိုင်တိုက်နေမှာ။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဒါနဆစ်ပွဲအောင်လေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲဒီဒါနဟာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့နှစ်သာရ။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ဒီဘဝရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုပဲ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။နောက်တစ်ခါတန်ဖိုးဆက်သွား

ကဒုတိယသီလမရှိပါပဲတဲ့ဝတ္တတန်နေတရားတို့ကာလပတ်လုံးဇီဝေဇီဝေရမပြည့်စင်တက်ရှင်ပြီးတော့နေရဒီကမုဏ္ဍတေရောမမြတ်တာတပုဂ္ဂလကသီလကင်းမဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တဝူတရားဤဇီဝနာတော်ဖြင့်ပေါင်းတရားကြောင့်တက်ရှင်ပြီးတော့နေရခြင်းနဲ့သီလဝန္ဒကိုနဲ့လုံးကိုထိန်းချုပ်လုံးကျုံသီလကိုဤပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်တဝူတရားဤဧကံဇီဝိတံတေတနစ်တေတဏ္ဍလေကိမြအသက်ရှင်ပြီးတော့နေရခြင်းမှာတာ

0: ဒီလိုကောင်းလို့ခုနှစ်သက္ကံမှာခုနှစ်ရှိပါတယ်ကောင်းပါလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: သီလမရှိဘဲနဲ့အနှစ်တရားပဲအသက်ရှိရေသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြတ်ဘူးလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထက်နေရနေရသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်တရားပဲအဲ့ဒီရက်ကပုံမြတ်တယ်လေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘဝရဲ့တန်ဖိုးတော့တော်မှန်ပါဗျာဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါဒါနသီလကိုတန်ဖိုးထားပါမှန်ပါဗျာဒါနသီလရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုသိအောင်လေ့လာပါမှန်ပါဗျာသိလို့ရှိရင်ရအောင်ကြိုးစားပါမှန်ပါဗျာအဲ့လိုရအောင်ကြိုးစားလို့ရရင်ဒီတန်သီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေရရင်ရှေ့ရှောင်ချမ်းသာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အကျင့်တွေပြတာ။ရှင
1: ်းပါပါဘုရား
0: ။မြန်ရှင်တဲ့ဒါနမြန်ရှင်တဲ့သီလကိုပြောတော့တော့ပါဘုရား
1: ။ရှင်းပါပါဘုရား
0: ။ဟုတ်ကဲ့သီလတော့ပြည့်စုံပါပြီတဲ့။အပြင်းပြင့်နေရင်လည်းရှင်းမတတ်ပြန်ဘူး။ရှင်းပါပါဘု
1: ရ
0: ား။ရှင်းပါသီလတော့ဆောင်းနေဆိုပါတော့ဗျာ
1: ။
0: ရှင်းပါပါဘုရား။ရှင်းပါသီလဆောင်းနေညလာမသားပါဘူး။ရှင
1: ်း
0: ပါ။အဲ့ပဲနေတာပဲ။ဘာမှတရားလည်းမပေါ်ဘူးတရားလည်းမနာဘူးဆိုပါတော့။ရှင်းပါပါ
1: ဘုရား
0: ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝိရိယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းမမြတ်ဘူး။
2: နော်ပါဘုရား
1: ။

ယောဂအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသတော်ပြင်းကြီးဤဝိဒ္ဓတိဖြစ်၍ဝိရိယရဲ့ရင်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဝိရိယလုံးကဝိရိယတွေကိုလျှော့ချထားသည်ဖြစ်၍ဒီနာဝိရောဝိရိယလုံးကဝိရိယတွေကိုလျှော့ချထားသည်ဖြစ်၍ဘုဒ္ဓတတ္တအဖြစ်တရားတို့ကာလပတ်လုံးဒီဝေဒီဝေရမပြည့်စင်တဲ့ရှင်ပြီးတော့နေရဒီကမဏတေယောမဏတတ္တပုဂ္ဂလကဝိရိယကင်းပြင်းတော့လူပြင်းတယောက်ဇီဝနာတော်နှစ်ပေါင်းတရားကြောင့်တက်ရှိပြီးတော့နေရာချင်းနဲ့တဏ္ဍစိတ်ဇွဲတဏ္ဍမြင်ရသောဝိရိယဝိရိယကိုအာရဘတော်အာရဘတ္တလုံးနာချုပ်ကုန်အားထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တဝူတယောက်ဤဒေကနာနိဝိတန်တိတေတနနဲ့ကိမအသက်ရှိပြီးတော့နေရာချင်းမှာသာလေတေယောမြတ်လာပါပဲဒီဒီကဲ့သို့ဘုရားသုံးလောကထုတ်တတ်မြတ်စွာဘုရားသည်အောသာလူနာရှိသောပညာအဖြင့်လုံးနာဝိရိယရဲ့ဘုဒ္ဓံ

0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေနော်တော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒါနပြုပြောင်းပြီးပါမှန်ပါဗျာသီလဆောက်ပြီးပြောင်းဆောက်ပြီးပါမှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါနဲ့သီလဆောက်ပြီးပြောင်းနဲ့ပြင်းနေတယ်မညာဘုရားမရဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာလုံးဝပရိယတရားနာရမယ်တရားထုတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာစည်းဝါးရေးတွေလည်းလုံးဝပရိယရှိမှရတာလေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ခုနကတော့ပြောပါတော့လားဥဋ္ဌာဏသံဗရာဆိုတာပစ္စုပန်မှာစည်းဝါးချမ်းသာကြောင်း၄ချက်ရှိတယ်ပြောပါဦးမှန်ပါဗျာအခြားအခြားဘာသာကြားတွေနိုင်ငံသားတွေဟာဘုရားတရားမနာရဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဘောကိုက်
1: ပါဗျ
0: ာဥဒ္ဓါနာသံဃာအာရိထသံဃာသမသီယသံဃာကလျာဏမိတ်္တာဆို၄ချက်ရှိတယ်။ပါဗျ
1: ာ
0: သံဃာ၄ပါတဲ့
1: ပ
0: ါဗျာပြိဿုပ္ပံမှာကြီးပွားချမ်းသာကြောင
1: ်း
0: မြတ်စွာဘုရားဟောတာပါဗျာဥဒ္ဓါနာသံဃာလုံးဝဝိညာဉ်ရှိရမယ
1: ်ပါဗျာ
0: ထပ်ကွာလုံးဝဝိညာဉ်ရှိရမယ
1: ်ပါ
0: ဗျာလေသမားလည်းလေသမားအလျောက
1: ်
0: လက်ကသားလည်းလက်ကသားအလျောက်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုယ့်ကိုထမင်းတွဲတဲ့အလုပ်ကိုလုံးဝဝိညာဉ်နဲ့လုပ်ရမယ်ပါဗျာအမှန်ဒီလုပ်တော့တက်မှာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲလုံလောက်ကြီးရမရှိတဲ့ပုံကွာဆုံးလုံသွားမှာမှန်ပါဗျာလုံလောက်ကြီးရရှိတဲ့ပုံကွာတိုးတက်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လုံလောက်ကြီးရမရှိတဲ့ပုံကိုပစ္စည်းဥစ္စာဟာလုံလောက်ကြီးရရှိတဲ့သူထံပုံရောက်လို့မှန်ပါဗျာအခုတို့မြန်မာနိုင်ငံပုံကိုများတော့အပြင်ပြင်းထန်လာတယ်မှန်ပါဗျာစီးပွားရေးကိုပဲကြည့်ပါဦးတရားရေးကိုထားပါဦးမှန်ပ
1: ါ
0: ဆိုင်တွေဆိုင်တွေမှာသူကျားကျားဆိုင်နေလို့ရှိရင်တော်ကျူးစားကြတယ်လေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါတရားရေးမဟုတ်ဘူးလောကရေးပြောတာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကျူးစားကြတယ်တို့တို့တော့ဗာသာတို့များတော့အဖြစ်ချိန်ထုံးတာများတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: လက်ပိတ်တိုင်းနေဗီဒီယိုတွေမှာတခါတော့ဝိုင်းအောင်ချိန်ထုံးရမှန
1: ်ပ
0: ါဗျာကျန်းနိုင်ငံတွေတိုးတက်တယ်ဆိုတာချိန်ထုံးဖို့အချိန်ရှိရှိကြမှန်ပါဗျာလုံးဆက်တယ်တခါလဲမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါကြောင့်လို့ဘုံဘုံကောင်းကြတယ
1: ်ဘ
0: ုံဘုံကောင်းကြတယ်တိုးတက်ကြတယ
1: ်
0: တို့များတော့ဒီမှာချင်းဆိုတာနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဘုရားတန်နဲ့ချိန်ထုံးပြတယ်ဟုတ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: စာပေလည်းမလိုက်တာဘုရ
1: ား
0: ကုသိုလ်ရေးလည်းမလိုက်တာဘုရ
1: ား
0: ပြီးပွားရေးလည်းမလိုက်တာဘုရ
1: ား
0: ဒီတိုင်းချုပ်ပြတယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဆုံးချုပ်တာဟောပြဟုတ
1: ်ပ
0: ါဘုရားထပ်ကွာလုံးဝဘုရားရှိရမယ်ဘုရားမျက်စိညာလည်းရှိရဟုတ်တော့ဘုရား မျက်စိညာနဲ့ရှင်နဲ့လုံးဝဘုရားဟုတ်ပ
1: ါ
0: ဘုရားခုအိမ်နေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နောက်ဖေးသေးတိုင်နေတယ်ကြားတယ်ဟုတ်တော့
1: ပ
0: ါပါဒါပါလေထัจจလုံးလောက်ကြီးရမလား ပါပါထัจจလုံးလောက်ကြီးရရှိရမယ
1: ်
0: ဘုရားဝါဒအိုးနဲ့အိမ်နဲ့တားနဲ့မရနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာညံ့ရလို့တို့တော့ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဘုမတော်ဝင်ရှိရမလား ပါပါအဲအဲ့လိုညံ့ရအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ကအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်နေတာပေါ့ပါပ
1: ါ
0: လုံးလောက်ကြီးရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟာဘာဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရစွတ်တဲ့နဲ့တဲ့ရှင်မင်းတို့ခွင့်မပြုတဲ့ဟာတွေလုပ်ကြတယ်လေ။ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။မင်းတို့ရာသာတွေကဒီဥစ္စာတွေမလုပ်ပါနဲ့၊လောင်းစားတွေမလုပ်ပါနဲ့ဖမ်းနေရမှာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဖမ်းနေကြတယ်လို့တော့လေ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒီပြင်ဟာကိုလုံလောက်ကြီးရတယ်လို့ပါမလုပ်တာဘူး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တမဟာဇီဝကိုလုံလောက်ကြီးရတယ်လို့တော့အချောင်းလုံးခြင်းရတယ်လို့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အချောင်းလုံးခြင်းတော့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။လုံလောက်ကြီးရတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာစိုက်ကျိုးစရာတွေအများကြီးနေကြည့်ရင်အများကြီးပဲ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဒီမြန်နိုင်ငံဒီမှာတိုက်ပြီးဖက်နေတာပဲ။တိုက်ကြရအောင်လို့ရှိတယ်။
1: ပ
0: ါပါဘုရားကြီးတွေအများကြီးတိုက်ကျိုးကြတယ်အများကြီးပြောကြတာ
1: ပါ
0: ပါနေတိုင်းတိုက်ကျိုးထားပ
1: ါပါ
0: တိုက်ကျိုးတဲ့စီးပွားရေးမဖြစ်ကြခါဆိုးလုံးလို့ရတယ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: လူကြီးသူမတွေတွေးလို့ရတယ
1: ်ပါပါဘုရား
0: ကဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကတော့ဘောကနေဘောကနေထောက်ပါမရဘူးလား
1: ပါ
0: ပါဘုရားပြစ်ဆုံးပါမှာလည်းကောင်းမှုချမ်းသာရတယ
1: ်
0: ပါပါဘုရားတန်းတွေတိုက်ရမယ်ရှင်တရားစီကြီးတွေအများကြီးတန်းတွေပူတော်မယ်ပါပ
1: ါ
0: ကုသိုလ်အများကြီးရတယ်ဟောတော်ပါပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုလုံးလာဝိညာဘယ်ဟာပဲဖြစ်လုံးလာဝိညာရှိရတယ်။ဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူး။ရှင်ကြီးဒီမှာလေဆိုရင်ထမင်းချက်လို့ရှင်တဆောက်ဆံပြေရတယ်။ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။လုံးလာဝိညာဉာဏ်ပညာတွဲနေပုံနော်။ဟုတ
1: ်ပါဘူး။
0: ကိုတက်နိုင်လို့သတ္တိဟူတာတက္ကနာပေါ့ဗျာ။ဟု
1: တ်ပါ
0: ဘူး။ဒီနိုင်သူပေါ့ဆဲအိဟူ။ဟု
1: တ
0: ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကခြေနာဘုမဖြစ်တယ်။ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ။တဆောက်ဆံကနေ့တိုင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ။တဆောက်ဆံကိုအဲ့ဒီခြေအိကမမီဘူး။ဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ။ခြေအိကအခုပဲသာရတော့ဥထာနေကြတယ်။ဟုတ်ပါဘ
1: ူး။
0: သောဆံဆိုတာကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသမိချက်တိုင်းသမိချက်တိုင်းတန်လာအတွက်တန်လာအတွက်ဘာသောဖို့ဖျားတယ်ဖို့အတွက်ဖျားတယ်ဖို့အတွက်ဟောအာဂမိကဘုသူတို့မရဘူးလား
1: ရပါတယ
0: ်ရှင်လူကြီးဒီမှာတွေလောက်ကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါပါဗျာအ
1: ဲ
0: ့ဒါအာဂမိကဘုသူတို့တော့တာ
1: ပါဗျာ
0: ဒီနေ့ဘုမှာ တရားထက်ကူပါတော့
1: ပ
0: ြန်ပါသူတွေ့တယ်ဒါတာဖရာကျေဖို့အတွက်တရားဖရာထုံးသင်္ကန်းကပ်ဖို့အတွက်တရားဒါတရားပြေဖို့တရားဟောဒါကအာခလေးတွေစာသိမဲ့လူတရားအာမစခန်းဘွယ်တွေဒီကြောင်းမှာအနေနဲ့လုပ်တယ်စခန်းဘွယ်ကြရဲ့သူသူနေအောင်တရားပြန်ပ
1: ါ
0: အဲ့လိုထဲလို့ရှင်နောက်မြင့်ကြတော့ဟောပြည့်သွားပါပြန်ပ
1: ါ
0: တခါလေးလူတာနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းလူတာနဲ့မတူဘူးတော့
1: ပြန်ပါ
0: တခါလေးလူတာလည်းကုသိုလ်ရပါတယ်မရဘူးတော့မဆိုလို့ရတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။နေတိုင်းနေတိုင်းဖြစ်တော့ပုပ္ပစေတနာအားကောင်းလေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: စေတနာတန်လျောက်မှာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: စေတနာအားကောင်းတော့ကုသိုလ်ကအားကောင်းလေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ကုသိုလ်ကအားကောင်းတော့ပေါင်းလို့ချမ်းသာပို့ပြီးထက်ထက်မြင့်မြင့်ကြီးကြီးမားမားရတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာလက်ညာပုံညာတွေ့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဒါပုံခံငါးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြားလာတဲ့အခါမြန်မြန်သမာဓိရတယ်မြန်မြန်သမားကြီးကတော့မြန်မြန်မင်းကြောင့်ဖွင့်ကြရတာပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်လို့အာသိညကံလောကဆိုတော့ဟောမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဥဋ္ဌာဏတံ္မာရာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဖတ်တော်လုံးကဝိညာဉ်ရှိရတယ်အကြောင်းသားတွေဆိုရင်စာချက်ပြင်းပဲထောင်လို့အောင်လေမှန်ပါဗျာအဲတရားချင်းပြီးဟိုဟာလုပ်ပြရလို့လုပ်တာလုပ်တာပဲမရဘူးမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအတန်းနာတက်သွားမယ်ရေပြင်းရမရှိဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာတက်မှာမတက်တာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဥဋ္ဌာဏတံ္မာရာဖတ်တော်လုံးကဝိညာဉ်ရှိရတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲတရားရင်းပါလေထားကြလုံးတော့ဝိရိယရှိရတယ်တော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တရားရင်းအားတဲ့တရားရင်းအားလို့ရတယ်ထားကြလုံးတော့ဝိရိယရှိမှတော့ကောင်းလို့အတိတ်တမာတိတွေရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လုံးတော့ဝိရိယနဲ့အသေးစိတ်ဉာဏ်မှတ်ကြပါသွားလည်းမှတ်ကြပါထိုင်လည်းမှတ်ကြပါရက်လည်းမှတ်ကြပါအပေါ်ပါသွားလည်းမှတ်ကြပါမှတ်ကြမှတ်ကြမှတ်ကြသွားလာရင်လက်ကလေးပိုက်သွားနောက်ပြစ်သွားမှတ်ကြမှတ်ကြခဏခဏပြောဦးလားတော့
1: မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါလုံးတော့ဝိရိယရှိမှတတိယအားကောင်းတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လုံးလာဝိရနဲ့မှားလေတော်ပါပ
1: ါ
0: ခိုင်ခိုင်ခိုင်ခိုင်ထိုင်ခိုင်ခိုင်ကိုယ်ရောတော်တယ်တို့လူကြီးမှသုံးစားသွားရုံနဲ့ခုတည်းမှားဖို့မဟုတ်ဘူးတော့ပါပါ
1: ပါအ
0: ဲသုံးစားသွားရုံနဲ့ခုတည်းမှားလို့ဥပဒနာကြမဖြစ်ဘူးပြောပါပါ
1: တ
0: ောက်လျှောက်မှားတောက်လျှောက်အဲတောက်လျှောက်မှားနေတဲ့အခါကျတော့တတိအားကောင်းတယ
1: ်
0: ပေါ်ရပေါ်ရရင်မှတ်တော့လေပ
1: ါ
0: ပါပေါ်ရပေါ်ရရင်မှတ်တော့တတိအားကောင်းတော့ပေါ်ရပေါ်ရရင်မှတ်နိုင်တာကဝိရရဲ့ဒီလိုစိုက်စိုက်မှတ်တာကတတိမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မှတ်တာကတော့ပညာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအမှတ်ကိုသူ့စိုက်ရိုးရိုးအနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့တတိဆိုတော့အောင်းမိတာမှတ်ရတာပေါ့မှန်ပါဗျာအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အောင်းမိတာအမှတ်ရတာအဓိကမဟုတ်ဘူးမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာရှုစရာအာယုံနဲ့ကိုရှုပြီးစိုက်ဝင်သွားတာမှန်ပါဗျာသူ့သူ့စိုက်စိုက်မှတ်မှန်ပါဗျာမြဲမြဲပညာရအောင်လို့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တော်တော်ပြောပြောနဲ့ယုံနံတဲ့နဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတရားတွေခဏခဏတရားနာရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကနာတရားမှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး
1: မှန်
0: ပါဗျာပေါ်တဲ့အာယုံကိုသုသူစိုက်စိုက်မှိုက်အိဋ္ဌဒုက္ခသိတာလေမှန်ပါဗျာသိနိုင်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေးတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အပေါ်ရန်လေးတွားတယ်တွားတယ်တွားတယ်ပေါင်းနဲ့ပိတ်နဲ့ပေါင်းနဲ့နဲ့ဖတ်တယ်လည်းမကိုက်ဘူ
1: း
0: ပိတ်နဲ့နဲ့ဖတ်တယ်လည်းမကိုက်ဘူးမသုစိုက်မရဘူးတော်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တော်ကောင်းပြီမနိုင်ငံမှာစသုံးလို့ဆိုတာရှိကြမလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: လူတို့တွေစုံစမ်းသိကြတယ်မှန်ပါဗျာအဲစသုံးလို့ရှိသလိုဝိသုဏဝိပဿနာမှာလည်းပြိတ္တာတဘုံနိုင်အောင်တိုက်ရစသုံးလို့ရှိတယ်တော့မှန်ပါဗျာလောဘဒေါသမောဟတွေစသုံးနဲ့တိုက်ရမှန်ပါဗျာစူးစူးစိုက်စိုက်မှန်ပါဗျာစိတ်စိတ်ကလေးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စိတ်စိတ်စက်စက်မှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါမှနိုင်မှန်ပါဗျာနမောမေနမာမေနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ကြောင်းကြောင်းကြောင်းကြောင်းနဲ့မရဘူ
1: း
0: လောဘဒေါသဖြုံပေါင်းဖြုံ
1: မ
0: င်းမင်းမှတ်ပုံလို့နဲ့ထုံပေါင်းဖြုံกว่าဒီတော့ဟုတ်တော့လားသူသူတက်တဲ့ကမှတ်ပြအာယုံမှတ်တဲ့ကစိုက်ဝင်သွ
1: ား
0: မြေပြော့ပြော့ကိုနှံနဲ့စိုက်လိုက်တူထောင်းတဲ့သဘောတွေပြစိုက်တာစိုက်ကိုပြောနေတာထောင်းလာတဲ့ထောင်းရဲ့လို့မှတ်လိုက်တာကိုက်သွားမယ
1: ်
0: နေရမို့ရှုပ်ကြလို့လည်းပြောဘာကနေကမဝအောင်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အာရုံမှတ်သိနေကြိုက်သွားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ထောင်းနေပိန်နေထောင်းနေပိန်နေတော့မှန်ပါဗျာထိုင်နေဖြစ်ကြတော့ထိုင်နေဖြစ်ကြသူးသူးဆိုင်ဆိုင်မှားတယ်ပြောမှန်ပါဗျာအဲဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သာဝတ်ပါရှိတာတေဘေးကြီးကတကယ်လို့ချင်းအဟုတ်လို့မှရတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဝိပဿနာဆိုတာတော်သွားရော်သွားအလုပ်မဟုတ်ဘူးမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအာလူဖို့လို့လည်းမရဘူး
1: ပ
0: ါဗျာဝိပဿနာဆိုတော်သွားရော်သွားအလုပ်မဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပါဗျာပေသေးကြီးကတကယ်လွတ်ချင်အဟုတ်တော့မရဘူးပါဗျာ ဟုတ်လို့မှသာကူးတိုက်တိုက်အမှတ်ဆက်အောင်လုပ်ပါလေတတော်ပါဘုရား
1: က
0: ျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူးဆရာတော်ကျားကြီး24နှစ်အားထုတ်တာညမိုက်ဘူ
1: း
0: ဆရာတော်ကျားကြီးတောင်းဘောပါပါလေးအများကြီးဟောထားတာမဟုတ်နည်းနည်းလေးဖိုက်ကြည့်တတော်ပါဘုရား24နှစ်ကြီးလည်းသက်လောက်ရအောင်လုပ်ကြည့်ကြပါဗျာတဲ့သိတာပါတယ်ဘု
1: ရ
0: ားခန္ဓာတွေအားထုတ်ရတဲ့ဓာတ်တွေဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ24နှစ်ကြီးလည်းသက်လောက်ရအောင်လုပ်ကြည့်ကြပါဗျာအဲ့ဒါလက်ကိုလှုပ်ထားတာမှအားအဲ့မှန်တယ်တဲ့ကြီးခုမှရအောင်9နိုင်6နိုင်ရအောင်လုပ်ခိုင်းနေမှာလွတ်သွားတာကမများဘူးလား အေးမလွတ်အောင်ကြိုးစားကြဝရိယကိုချဲ့ပြောနေတော့တော
1: ်
0: ဘဝမှာပစ္စည်းတွေရဲ့အနှစ်သာရဒါနအသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အနှစ်သာရသီလရဲ့ဝရိယရဲ့တမာရီသီလဝရိယတမာရီသီလတော့ဆောင်းချောက်တာပဲ၅ပါးကို၈ပါးကိုပြည့်နေလို့ရှိရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ဟုတ်တော်တော
1: ်
0: ဝရိယနဲ့ကြိုးစားအခုတရားရှိမှတဲ့ပုံကဝရိယပုံရည်ကြီးတယ
1: ်
0: ။ဝရိယနဲ့ရှင်းရှင်းဆိုင်ဆိုင်မှားမှာ
1: ။
0: ချူတရားအာယုကိုချူတိတဲ့ကတော့ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ဖောင်းနေ၊ဖောင်းနေ၊ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ပိန်နေ၊ပိန်နေတော့ဝါးတော့
1: ။
0: သူသူဆိုင်ဆိုင်ကအာယုကိုဒီကစိတ်ကစိုက်ဝင်သွား
1: ။
0: ပြီးတော့စိတ်ဝင်သားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုသိချာမကြည့်ဘူးလား။ကြည
1: ့်ပါရဲ့ဗျာ
0: ။ကိုစိတ်ဝင်သားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုသားသမီးခေါ်ပါတော့ဗျာ။ကြည
1: ့်ပါရဲ့ဗျာ။
0: ပေးကြဆိုင်ကြည့်ကြမလား အဲအဲ့ဒါကသံဃာလည်းမဲ့အလုံးပါပါပ
1: ါ
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်တော်ဆုစုဆိုင်တိုက်သိဝေဒတာမှန်ပါပါအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့အလုံးပါပ
1: ါ
0: ဝိရိယနဲ့မတူဘူးတော့တော
1: ်
0: သံဃာလည်းမဲ့ဝိရိယနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ဝိရိယမတူဘူ
1: းပါပါ
0: အခုပြောတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ဝိရိယကိုပြောတာပ
1: ါ
0: ပါအဲ့ဒီလိုဆုစုဆိုင်တိုက်မှန်လို့ရှိရေတတိတမာတိအာကောင်းပါအာကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့စူးစိုက်တော့သိသိသတ်သတ်အစာရအဟုတ်ရသိအောင်ယူသား ဖောင်းလာရဖောင်းလို့ရဖောင်းလာပိန်တယ်တော့လွယ်လွယ်လေးအောင်မေ
1: း
0: အစာပိုင်းတော့လွယ်လွယ်ပဲပြောရတယ
1: ်
0: အရန်ခိုက်တယ်ဆိုရင်သိသိဖွက်ပြေကုန်ဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: ဖောင်းတာရှိတယ်ဖောင်းလို့ရှိဖောင်းလာလဲသိအောင်ဖောင်းလို့လဲသိအောင်မှား ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်လောက်တယ်တော့ညာဆိုတာသိတာသိအောင်လို့တတိပညာပူပေးရဒီတိုင်းဘာမှမလုပ်ဖိနဲ့သိတာကသာဖတ်သိတာအဲ့ဒါဘာမှမလုပ်ဖိနဲ့သိတာအဲ့ဒါမညာပူညာမရဘူ
1: း
0: ဘဟုတုဒ္ဒတော်ရတာအဲ့ဒါမညာပူညာရမယ်အတိအခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရောက်ပ
1: ါ
0: ခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်သိလေသိအောင်လို့တတိဉာဏ်မှန်လို့ပြောတာဖောင်းတဲ့နေရာမှာဖောင်းရရှိတဲ့ဖောင်းဆုံးရှိတဲ့တော်ဘုရ
1: ား
0: ဖောင်းစပြီးမှဖုံးတာလေ
1: မ
0: စဘဲနဲ့ဖုံးလို့မရဘူ
1: း
0: အဖောင်းတာလည်းကြည့်ရမယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေနှစ်ချက်လောက်ပေါ့ဗျာမှန်တယ်အောင်ကြိုးစားလို့ပြောတာနော
1: ်
0: တစ်ချက်တော့မမရဘူးဘုရားဆိုတော့ကြိုးစားပေါ်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူ
1: း
0: ဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်တယ်လည်းလို့ပိန်ရပိန်လုံးဆိုတာရှိပိန်နေပိန်နေနှစ်ချက်လောက်အနည်းဆုံးနောက်ဉာဏ်ရင်လာရင်3လ5ချက်6ချက်9ချက်10ချက်20ချက်ရတယ်ဗျာတမောပ
1: ါ
0: ဘောင်းလည်းပိညာဆိုပေါ့ပေါ့လေးအောင်လို့ဘောင်းလည်းပိညာပါခက်တာမှလူကဗိုက်ကြီးကြည့်နေတယ်ဗိုက်ကြီးကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူအောင်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုသိသိချာချာသိအောင်ကြည့်ခိုင်းတာတမောပါမှန်လဲမှကြည့်တယ်ကြည့
1: ်
0: မှတ်ဆိုတာကဘောင်းတဲ့ပိညာမှတ်တာပေါ့ဗျာတမော
1: ပါ
0: ကြည့်ဆိုတာကအစကိုလည်းကြည့်အောင်အဖုံးကိုလည်းကြည့်အောင်တမ
1: ော
0: ပါသူ့စိုက်ခိုင်းတာသူတော်အောင်တမ
1: ော
0: ပါသူသူခိုင်းတယ်မှတဏ္ဍီဘာလေးပြည့်တဲ့အခါမျိုးလုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးပြည့်ရတယ်မှာဟုတ်ပါဘူးဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့ပြည့်လို့ဖြစ်ပါမှာတော့ဖြစ်ပါဘ
1: ူးခင်ဗျာ
0: သူ့ဆိုင်ရတယ်မှာ
1: ဖ
0: ြစ်ပါဘူးခင်ဗျာသူ့နေရာအာယုကိုသူ့တိတိကသူ့ဆိုင်တာ
1: ခ
0: င်ဗျာဓမ္မဓမ္မမှတ်ပါဓမ္မမှတ်ပါသူ့နေရာအာယုဘောကိုသူ့တိစိတ်ရောက်ဖို့အတွက်တမာသင်္ကပ္ပကတင်မရဒီဟိုကြီးဒီဟိုကြီးဖောင်းလာလို့ပြောတာတော့ဖြစ်ပါ
1: ဘူး
0: ဖောင်းလာရရတော့လုံးနဲ့ဖောင်းလာတယ်မှာไอ้ท้องเนี่ยอบอกูมัดแต่ใส่ยาอูตีนไปด่าวตันตาตีนกัปปะเลยขอเลยครับตีนกัปปะคือว่าต้วยด่าวุฒิเนี่ยดีเนี่ยมาต้วยด่าบ้างไม่อยากอูตู้เนี่ยเนี่ยตู้ต้องอ่ะชูเสียอายุบอกูชูตีใส่ตีนโป้ตีนโป้ไปด่าวตันตาตีนกัปปะเลยขอเลย
1: คร
0: ับเออไอ้โตีนโป้ไปได้แต่คําว่าท้องนี่ท้องนี่ปิ่นเนี่ยปิ่นเนี่ยมัดแต่ใส่ว่าโอ้ตะโบนี้ดิโผล่ก็ติว่าအဲ့ဒါတော့ငါးပိုက်ကြီးပဲငါးပိုက်ကြီးဒီပိုက်ငါမှတ်တာပေါ့
1: ဒ
0: ါပြောတာပြောရမှာပဲလေ
1: အ
0: စကိုဟုတ်တယ်မလားနောက်ကျတော့ငါးပိုက်ကြီးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးငါလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလှုံရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေး
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘ ယုတ်ဒီနန်နဲ့ယုတ်ဒီနန်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာသူတော်ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားမှတ်သိတဲ့သဘောလေးကနန်တရားအဲ့ဒီအခြေခံအစရှင်းရမှာအဲ့လိုဘယ်နဲ့အနိစ္စဒုက္ခဆိုတော့ဘာအနိစ္စဒုက္ခမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါရောချလိုက်တော့ဘုံဒီတိုက်ဒီပါလေးပြောတာလည်းအနိစ္စပေါ့
1: တ
0: ိတ်တယ်လဲတာလည်းအနိစ္စပေါ့အ
1: ဲ
0: ့ဒါပြညတ်နေသလိုအ
1: ဲ
0: ့ဒါတန်ဝေကညာကိုဖြစ်စေတယ
1: ်ဒ
0: ီခုနာမီတို့နာကိတို့ဒါတန်ဝေကဖြစ်တာပေါ့ဒီပရမတ်သဘောတရားတွေကိုမြင်မှဝိပဿနာညာဖြစ်တာမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်လဲမှတ်ရမယ်ကြည်လဲကြည်ရကြည်ရဆိုတာသိလိုက်ခိုင်းတာတော့ဆူဆူဆိုင်ဆိုင်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးနောက်ရင်းကြလိုက်လေဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းဆုံးရားမှာနှစ်ချက်ပေါင်းချက်မှတ်လို့ရတယ်အဲဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဦးမရလဲနောက်ရလိမ့်မယ
1: ်
0: ခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့လန့်သွားတယ်ဦးမရလဲနောက်ရလိမ့်မယ်တော့စိတ်စိတ်ကလေးဆိုစာသုံးလုံးနဲ့ရန်သူတွေကိုထောက်ခံဆုံးတယ်မှာတော့အဲဒုလက်ကသုံးလုံးနဲ့လောဘဒေါသမောဟရံတို့သုံးသန်းထောက်သန်းတာပဲအဲ့တော့စိတ်တွေဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းဆုံးကြမှာရတော့မှဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဟောလေးလိုက်ကြတော့ရဘိနေဘိနေဘိနေဘိနေဘိနေဒုသွားတော့အဲ့လိုများများမှတ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်အောင်များများမှတ်နိုင်မှမမြဲတာကိုသိမှာပေါ့ဗျာပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်သိမှာပေါ့ဟောင်းနေပိနေဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ဖောင်းနေပိနေဆိုတော့သူများပြောလို့လားအိဋ္ဌခေါင်းနေရတဲ့ကိုယ်ပွဲကြည့်တာမဟုတ်ဘူ
1: းပါပါ
0: ခန္ဓာကိုယ်မှာဖောင်းတာကိုပဲ၄၅ချက်ဖြစ်ပိန်တာလည်း၄၅ချက်ဓာတ်ရဲ့ပုံမှန်နေနေတယ်တော့ကြည့်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မောအိုးဒလတကြီးပြက်နေတာဟုတ်ဒလတကြီးသေးနေတာဟုတ်ဘုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့အိုးရှေ့အသေးကိုနောက်ရှင်ရကြည့်တာဟုတ်ရှေ့ကပြက်သွားတာသေသွားတာလေနောက်ကကြည့်တာစိတ်ကအရှင်လေးတော်ပါပ
1: ါ
0: ဘလို့ပြောပြောအမှန်ကြီးပဲကိုယ်ပေါ်တိုင်းနဲ့နဲ့နေနေသိဖို့အရေးကြီးတယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဟောတာတွေကတော့ကိုယ်တိုင်တိုင်ပြောသွားတာမလို့ပြောပြော။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီပြောတာတွေကကိုယ်သိရလားဒါပဲ
1: ။
0: ကိုယ်သိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရတာပဲ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ကိုကတော့မသိဘူး။သူများပြောတာဟုတ်ပါမှန်ပါဆိုတော့မရဘူးအဲ့ဒါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကိုယ်ပေါ်တိုင်းသိဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုပေါ်တဲ့အတိုင်းမှတ်ပါ။သူစိုက်တိုက်ကလေး။မှန်ပါဗျာ။နိစ္စဒုက္ခအတ္တတွေအလိုလိုသိတာပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းကျရင်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မှတ်တဲ့အခါမှာမသိနေနဲ့။မှတ်ဖို့အချိန်မရရင်

0: သမာဓိပညာကြီးပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနိုင်ပြီတော့ကျွန်တော်ကြားရအောင
1: ်ဒီကနေ့သပါဏဂောပမာတုတ်ဆိုတာကိုဟောပါမယ်ပါဠိလိုတော့သပါဏဂောပမာဘာသာပြန်မဲ့ဆိုရင်သားကောင်6ကောင်ဥပမာသားကောင်6ကောင်ဥပမာဟုတ်တယ်သားကောင်ဟာ6ကောင်ရှိပါတယ်လူတယောက်ကသားကောင6ကောင်ကိုထင်းရတဲ့သားကောင်ကဘယ်နှကောင
2: ်
1: 6ကောင်ကိုထင်းရတာတဲ့ပထမဆုံးသားကောင်ကဘာလဲဆိုတော့မွေတဲ့ပထမဆုံးသားကောင်ကဘာလဲမွေဆိုတဲ့သားကောင်ကိုထင်ရတာတဲ့အဲ့ဒီမွေဆိုတော့အနာနာကတ်ထိန်လို့ဖြစ်ပါမလားဘယ်ဖြစ်လိမ့်မလဲလှဲ့ပေါက်လိုက်မှဖြင့်ဘယ်ကြောက်ကြမကောင်းမေဘူးလားဒီတော့အဲ့ဒီမွေကိုကျိုးကြီး14 5တောင်းလောက်ရှည်တဲ့ဥစ္စာကြီးနဲ့ခါချီပြီးတော့အဝေးကနေခင်ရမှာပေါ့မွေကိုထင်ရတယ်ဆိုတာလေအနာကတ်ကင်ထားလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမွေကို15ငါးတောင်းလောက်ရှိတဲ့ကြိုးကြီးနဲ့ခါချီအဝေးကနေဆွဲထားရမှာပေါ့ဒီတော့မွေကြီးကတွန်းတွန်းတွန်းတွန်းနဲ့ယုံမှာပဲနော်အေးအဲ့ဒီမွေကြီးကဘယ်ဘက်ယုံမလဲဆိုရင်သူကရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေပဲကြိုက်တာမဟုတ်လားမွေဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွင်းပြင်ထားလို့ကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ဘူးအမိုက်တရိုက်ရှိတဲ့နေရာရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေနေရာမဲတဲ့မှောင်းတဲ့နေရာတွင်းနေလိုင်းတွေရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီဘက်ပဲသူယုံမှာပေါ့ပါကောင်ကမွေသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွင်းပြင်ထားလို့ကြိုက်ပါမလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမွေကသူ့ကိုကြိုးကြီးနဲ့ချီးပြီးတော့ထားတယ်ဆိုရင်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပဲယုံမှာပေါ့နော
2: ်
1: ဟုတ်တယ်နောက်တကောင်ကမိချောင်းနောက်တကောင်ကဟုတ်တယ်မိချောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကသူကရေထဲဆင်းပြီးတော့နေကျင်တဲ့အကောင်မိချောင်းဆိုတာလေရည်တဲ့ဆင်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲသူကနေကျင်တဲ့အကောင်ပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့သူကတော့ဘယ်ဘက်ယုံမလဲရည်တဲ့ဘက်ယုံမှာပေါ့သူ့လည်း15 5000လောက်ရှိတဲ့ကြိုးကြီးနဲ့ချီးပြီးတော့အဝေးကနေခံရမှာပဲဟဲ့အကောင်ဘယ်နှကောင်ရှိပြီလဲထင်ရတဲ့လူကတယောက်တည်းမဟုတ်လားအင်းမိချောင်းကြီးကလည်းရည်တဲ့ဘက်ကိုသူလှုပ်ပြီးတော့ဆွဲမှာပဲမဟုတ်လားမွေးကဘယ်ဘက်ကိုယုံမလဲချုံရှုပ်ပက်ရှိရာယုံမယ်မိเจ้าကြတော့ဘယ်ဘက်ယုံဟုတ်ပါမိเจ้าကြတော့ရေရှိရာဘက်ကိုယုံမယ်နောက်တကောင်ကငှက်ဆင်တဲ့ဘာကောင်နော
2: ်
1: ငှက်ဆင်ဆိုတော့အကောင်ကအတောင်ရှိတဲ့အကောင်ဆိုတော့သူကောင်းငင်တက်မှာပေါ့အဲကောင်းငင်ပဲလူလူတက်ချင်တယ်အတောင်ရှိတဲ့အကောင်ဆိုတော့လည်းပဲကောင်းငင်တက်ချင်တာပေါ့ဘာကောင်လဲငါစင်သူ့ကိုလည်း15 5000လောက်ရှိတဲ့ကြိုးကြီးနဲ့ချီးပြီးတော့အဖျားကနေကင်ထားမယ်နော်အခုဆိုရင်မသားကောင်ကဘယ်နှကောင်နော
2: ်
1: ၃ကောင်ကြောင်းရတဲ့လူကတယောက်တည်းဟုတ်ပါ၃ကောင်ကိုကြိုက်ရကြိုက်ရယုံရမှာပဲပေါ့ဟေးနံပါတ်၁ကဘာကောင်ပါလိမ့်နံပါတ်၂ကြတော့နံပါတ်၃ကငါစင်ဆိုတဲ့အကောင်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နံပါတ်4ကြတော့အိမ်ခွေနံပါတ်4ကအိမ်ခွေတဲ့ခွေဆိုတဲ့အကောင်ကအာအာရှိစားကျင်တာပဲဘိုးပါဇက်ကလေးတပြက်ပြက်ရှာလေးတလေးတလေးတဲစားကျင်တော့ရှင်တဲ့အကောင်မဟုတ်လားအေးသူ့ကိုလည်းထိညာသူ့ဆိုတော့15 5000လောက်ရှိတဲ့ကြိုးကြီးနဲ့သူ့လည်းခါချီထားပေါ့အဝေးကနေကင်နေဆိုတော့သူကလည်းဘက်ဘက်ယုံမလို့ဆိုတော့စားပြတော့ရှာရှိတဲ့ဘက်ပေါ့ခမင်းအိုးကြောင့်ပဲယုံမှာပေါ့အိမ်ခွေလေစားစရာကအဲ့ဒီထဲပေါ်တယ်မဟုတ်လားဩခုကိုပဲသားကောင်းကဘယ်နှကောင
2: ်
1: းဟိုလေးကောင်းအိမ်ခွေအမြဲတမ်းစားဖို့တောက်ဖို့ပဲပဲသူကလူတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါနောက်တကောင်းကတော့တော်ခွေဘာတဲ့တော့တော်ခွေစရာကတော်တဲ့ပဲယုံတာပေါ့တော်တဲ့ပဲယုံပြီးတော့တုတ်တမ်းမှနေမယ်အော်လူတွေလာပြီးတော့မြုပ်တယ်ဆိုရင်သူသေးကောင်းလေးဖော်စားဒီလိုအကောင်ပဲအာအာရှိပြီဆိုရင်ကြောစင်အိတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အင်းခုကိုပဲသားကောင်းကပဲနှစ်ကောင
2: ်
1: းဟဲ့ဒီတော်ခွေကိုလည်းခါကြိုးကြီး15 5000လောက်ရှည်တာနဲ့ချီးပြီးတော့ကင်ထားမယ်ဆိုရင်သူကတော်တဲ့ပဲယုံမှာပေါ့အဲကြောင်းရတဲ့လူကတော့တယောက်ထဲလားကြည်စံသားကောင်းကခုဆိုရင်ပဲ9ကောင်တွေ့ပြီမဟုတ်လားကျူကြီးဒီ15 5000လောက်နဲ့အသီးသီးချီထားတာမဟုတ်လား ဟုတ်ပါအဲ့ဒါလို့ချီထားတာတော့ခွေးဆိုတော့ဘယ်ဘက်ယုံမဲ့တော့ခွေးတော့တဲ့ဘက်ယုံတာပေါ့ဟုတ်ပါနောက်တကောင်းကြတော့မြောက်တယ်ဘာတဲ့တော့မြောက်ပါအမြောက်မြောက်ဆိုတဲ့အကောင်ကသစ်ပင်တက်ချင်တာပဲဟင်သစ်ပင်တောင်နေနေအပင်မျိုးမကြိုက်ဘူးမြင့်မြင့်အပင်မှကြိုက်တာမြင့်မြင့်အပင်မှလည်းအမြင့်ဆုံးခိုင်းကိုတက်ပြီးတော့ဟိုလှမ်းမျောကြီးဒီလှမ်းမျောကြီးအဲ့လိုလောက်အောင်မှကြိုက်တဲ့အကောင်မဟုတ်လားသူ့လည်း14-15တောင်လောက်ရှိတဲ့ကြိုးကြီးနဲ့ခါချီဟောအဖျားကနေကိုင်းထားယုံမှပဲသူကဘယ်ဘက်ယုံမလဲအသစ်ပင်မြင့်မြင့်ပဲစီယုံမယ်မဟုတ်လားကြည်စမ်းကျိုးကြီးတွေအသီးသီးနဲ့ဆလင်းကားတောင်းလောက်ရှိတဲ့ဥစ္စာကြီးတွေနဲ့ချီးပြီးတော့ထားတာကြောင်းရတဲ့လူကဘယ်နှစ်ယောက်ပါလိမ့်တယောက်သားကောင်ကဘယ်နှစ်ကောင်ဟုတ်တယ်နံပါတ်1ကဘာကောင်ပါလိမ့်နံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကနံပါတ်6ကဟုတ်တယ်တားကောင်6ကောင်ကျိုးကြီးတွေအတီးတီးခါချီလို့မဟုတ်လားအဲအဖျားကနေစုကိုင်းထားတဲ့သူမနိုင်နိုင်ဘူးနော်ယုံတယ်အကောင်6ကောင်ထင်းရတဲ့သူကမနိုင်နိုင်ဘူးနော်အေးတားကောင်ဘယ်နဲ့ကောင်အေးတားကောင်6ကောင်မနိုင်နိုင်ဘူးဟာလွတ်လွတ်ထွက်မတတ်ဖြစ်တယ်ကျိုးစကြီးတွေလေအဲဒီတော့ဘယ်နဲ့လောက်အောင်ဆိုတော့ကျိုးကြီး6ချောင်းကိုအဖျားစုထုံးလိုက်ပြီကျိုးကြီး6ချောင်းကိုအဖျားကိုစုပြီးတော့ထုံးလိုက်ပြီးထုံးတာတောင်မှမနိုင်နိုင်ဘူးအာတန်တဲ့အကောင်ကဆွဲဆွဲသွားလွန်းလို့ဟိုတော်တော်ကြီးကိုတခါတည်းဆွဲပြီးတော့ထင်းယူရတာထင်းရတဲ့လူကတယောက်ထဲမဟုတ်လားตาကောင်ကဘယ်နှစ်ကောင်6ကောင်6ကောင်မနိုင်နိုင်ဘူးနော်ဒီတော့ဘယ်နဲ့လှူတာတုံးဆိုတော့ငုတ်ကြီးတငုတ်ရိုက်ရတယ်အငုတ်ကြီးတငုတ်အောက်ကိုနဲ့နဲ့မြေကြီးတဲ့ရိုက်ပြီးတော့ခုနတုန်းကကျိုးချောင်းချောင်းအဖျားစုထုံးထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအထုံကြီးကိုခုနတုန်းကငုတ်ကိုချိတ်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအကောင်လေးယုံနိုင်သေးလားမေထိမ့်မုံထိန်ကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်လားတားကောင်ဘယ်နှစ်ကောင်နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကနံပါတ်6ကအေးတားကောင်6ကောင်ဒါကဥပမာပါတန်စာစင်တာပါသူရဲ့ဥပမေးရကတော့ဖြင့်နံပါတ်1မွေဆိုတာကတကယ်မွေမဟုတ်ပါဘူးမွေနဲ့တူတဲ့မျက်စိမွေနဲ့တူတဲ့ခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ကိုစီကိုငါမျက်စိမပါကြဘူးလားအဲ့ဒီမျက်စိကမွေနဲ့တူတယ်မွေဟာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးကိုတဲကြိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပါပဲမျက်စိကလက်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမှကြည်ကျင်တာမရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုရင်သူမကြည်ကျင်ဘူးဘုံကြီးဘေးနာပဲကဲကကြက်ကြီးနှစ်ခုရှင်းထောင်းထားမယ်တစ်ခုကဘာမှမရည်နဲ့ပြောင်းတဲ့အတိုင်းထားပေါ့အဲပြောင်းထားပါဟိုတစ်ခုကတော့ပန်းကဲပန်းလက်ခရီးသေးကွေးကွေးကောက်ကောက်အယုတ်ကလေးတွေနဲ့အဲ့လိုရေးထားလို့ရှင်ဘဲကကြက်ကြည်ကြမလို့အရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပန်းကဲခရီးတွေရေးတဲ့ဥစ္စာကြည့်မှမဟုတ်လားပြောင်းထင်းကြီးရေးထားတဲ့အဲ့ဒီကကြက်ကိုကြည့်ပါမလား။ဩမျက်စိဆိုတာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတဲကြိုက်တာကိုဒီတော့ဘာနဲ့တူတယ်။မွေနဲ့တူတယ်။မွေကလည်းရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမှကြိုက်တာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါ။သွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပွဲကင်းတဲ့သွားမယ်ရေသပင်ရေပတာသွားကြည့်မယ်ရှုပ်ရှုပ်ရုပ်ရုပ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပဲသူကြည့်ချင်တာမဟုတ်လား။ဘာကတော့မျက်စိကဒီတော့ဘာကောင်းနဲ့တူအမွေနဲ့တူပါမွေနဲ့တူပါဩဒီလိုပြောတာကိုဖခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့တရားကိုသိဝင်စားစေခြင်းလို့မျက်စီလိုတန်းပြောလိုက်ရင်ယိုးတာပေါ့မွေဒီဥစ္စာပြအဆန်းလုံလို့ဆိုပြီးတော့တိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးဒါကြောင့်မွေမျက်စီဟာမွေနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မွေစပြောတာမဟုတ်လားဘာများပါလိမ့်လို့အောက်မြေတယ်ပြီးတော့ဩမွေစရာတကယ်မွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာတဲ့တော့မျက်စီပြောတာပါဆိုတော့ဩဒီလိုကိုနောက်တစ်ခုကနံပါတ်1ကြတော့ဘာအကောင်ပါလိမ့်မိချောင်းမိချောင်းဆိုတာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ရေတဲ့ဆင်းစိတ်ညင်တဲ့အကောင်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲတကယ်မိချောင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟောနာပြောတာအာလုံတရားဓမ္မတို့မျက်စီပြီးတော့ပါတော့နာဆိုတာပါတယ်မဟုတ်လားနာအေးပါအေးနေခြင်းတဲ့နာလားမဆူကြစမ်းနဲ့ဟဲ့ ယ်ငါနာအေးပါလေးအေးလေးနေပြစေဒီလိုပုတ်လားဒီတော့နာကပါကောင်နဲ့တူမိเจ้าနဲ့တူတယ်နာအေးပါအေးမဟုတ်လားနာအေးပါအေးမိเจ้าနဲ့တူတယ်နံပါတ်1မိเจ้าဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာနဲ့တူနာနာကဘာနဲ့တူအဲ့ဒါလို့ပါနာအေးပါအေးနေကျင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတန်စာရှင်ပြောတာပါလေဟုတ်ပြီရှေ့သွားကြမယ်နံပါတ်3ကဘာကောင်ပါလေငါချင်းဆိုတာအတောင်ပါတာဆိုတော့အပေါ်ကိုလူလူပြီးတော့ကောင်းငင်တက်တက်မဟုတ်လားဒါလည်းပဲတင်စားပြောတာပါတဲ့နှကောင်းပြောတာပါတဲ့တော့နှကောင်းပြောတာပါနှကောင်းလေးရှူပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုမော့မော့ရှူမှအားရတာကောင်းငင်ကိုမော့မော့ရှူမှအားရတာမဟုတ်လားငုံရှူလို့အားရရဲ့လားမရပါဘူးအပေါ်မော့ရှူလိုက်ရမှအားရတာဆိုတော့အပေါ်လူတာပေါ့ငွေအပေါ်လူတက်တယ်ငှက်ဆင်းတယ်မတူဘူးလားအေးနှကောင်းဆိုတာဟာငှက်ဆင်းနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုတန်စာဆင်းပြီးတော့ပြောတာဘယ်နှကောင်းရှိပြလဲဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကမွေးနံပါတ်2ကမိကြောင်နံပါတ်3ကငှက်ဆင်းရှေ့သွားမယ်နံပါတ်4ကြတော့ဘာကောင်းပါလိမ့်အိမ်ကွေးဆိုတာပါဇက်ကလေးကတပြတ်ပြတ်ရှားကလေးကတစ်လစ်တစ်လစ်နဲ့တည်စားချင်တာမဟုတ်လားတကယ်ခွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှာပြောတာဟဲ့အားလုံးတရားဓမ္မတို့ရှာမပါဘူးလားပါပါဘုရားတဲစားချင်တာကိုဟဲ့အားကိုမနေချင်ဘူးကိုနေရာလေးရောက်ဘာများရှိကြတော့ဖဲဟဲ့တယောက်တယောက်ကိုမရှိလဲသူများရှိတဲ့နေရာဝိုင်းဖွဲ့စားကြတာဟေးရှာလေးကတပြတ်ပြတ်နဲ့အားကိုမနေချင်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အကောင်ဒီတော့ရှာကလေးကဘာခေါင်းနဲ့တူအိမ်ကွေးနဲ့တူတယ်အများတန်းစားချင်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောတာပါရှာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်မဝင်စားဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတန်စားဆင်းပြီးတော့ပြောတာရှာဟာဘာကောင်းနဲ့တူအိမ်ကွေးနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုပြောတာရှေ့သွားကြမယ်နံပါတ်5ကြတော့ဘာကောင်းပါလိမ့်တော်ကွေးတော်ကွေးဆိုတာတော်တဲ့ဘက်ကိုလူယုံပြီးတော့တုတ်တမ်းမာနေသူသေးကောင်းနေဖော်စားဖိုက်ပြေတော့ကြောစင်အိတ်တာမဟုတ်လားဟာဖိုက်ပြေပြီဆိုရင်သူကအိတ်ချင်တော့တာမဟုတ်လားအဲဒါလည်းပဲတင်စားပြောတာပါတကယ်တော်ကွေးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာမဟုတ်လားဟာဝါပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းကြောစင်အိတ်ချင်တာအဲ့ဒါလို့မဲကြောစင်ပြီးတော့အိတ်ချင်တယ်နည်းနည်းအိတ်ရတာများနဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြည်နပ်ဘူးကိုကကြီးမောင်းထိုးပြီအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့တူတယ်လို့ဆိုတော့တော်ကွေဟုတ်ကဲ့နော်တော်ကွေပါတော်ကွေပြောတာတော်ကွေတော်ကွေတင်စားပြောတာမဟုတ်လားအေးပါတင်စားပြောတာပါတကယ်တော်ကွေပဲဟုတ်လိမ့်မလဲတော်ကွေနဲ့တူတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်ဟိုနံပါတ်6ကြတော့ဘာကောင်းပါလိမ့်မြောက်မြောက်ဆိုတာကလည်းပဲအေး तू ကသစ်ပင်ခေါင်းပြားဘက်ကိုလှူတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားသစ်ပင်နှိမ့်နှိမ့်တောင်မကြိုက်ဘူးမြင့်မြင့်တက်တာမဟုတ်လားโอ้อเมญสงไก่ตက်ပြီးတော့ဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောအဲ့လိုလောက်အမှာကြိုက်တာပဲမြောက်ဆိုတာလေဟောစိတ်ကလည်းမြောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်မြောက်မဟုတ်ပါဘူးဘုံကြီးတို့အလုံးတရားဓမ္မတို့မှာစိတ်ဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ဟာမြောက်ကလေးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာစိတ်ဟာမြောက်ကလေးနဲ့တူတယ်ဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောလို့တလို့ပဲဒီစိတ်ကလည်းဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောအခုဒီအိမ်ကလူတွေမလာကြသေးဘူးဟဲ့အဲ့လိုအိမ်ကလူတွေခုထိဟိုပို့ပါဆိုတာခုထိအောင်မပို့သေးဘူးခုသုံးရက်တောင်ရှိပြီအဲ့လိုနဲ့မကြည်နိုင်မချနိုင်ဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောမျောတဲ့စိတ်ကလေဘာနဲ့တူတော့မြောက်နဲ့တူတယ်အဲ့လိုပါစိတ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ယူနေလို့စိတ်ဝင်စားပဲနေမှာဆိုလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူ့တရားတော်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လို့တန်စာဆင်တာမဟုတ်လားအဲစိတ်ကိုပဲစိတ်လို့မပြောဘူးဗါတဲ့တော့မြောက်ကလေးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မြောက်ကလေးနဲ့တူတဲ့စိတ်ဟုတ်ဘူးလား ဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောမျောတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်စိတ်ကအဲ့လိုလေးတွေလျှောက်ပြီးတော့မျောတော့တမာတိမရဘူးဖြစ်မှာပေါ့တမာတိမရလို့ရှင်ညံမဝင်ဘူးညံမဝင်ရင်တရားမရနိုင်ဘူးပေါ့အေးမြောက်ကလေးတို့လည်းဖြစ်နေကြဦးမယ်နော်လူကတော့ဖြင့်တရားထိုင်လို့လေစိတ်တွေကဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုရင်မြောက်ကလေးမျောတာနဲ့တူးနေမှာပေါ့အေးဗျငွေဘေးကနေကြည့်တော့ငြိမ်ထိုင်နေတော့အော်တော်တော်မိနေပုံရတယ်အဲစိတ်တွေကဖြင့်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဒီလိုမဟုတ်လားမေအဲ့လိုဟောတနေရာမှာပေါ့ဟိုကမ္မထမ်းဆရာတော်ကသူ့တပည့်တွေကိုချပေးနေတာဘုန်းကြီးကြားခဲ့တယ်သူချပေးနေတဲ့ဥစ္စာကလူကတော့ရိတ်တာတဲ့စိတ်ကတော့အိမ်မာသူတို့ချပေးနေတာဘာတဲ့တော့လူကတော့ရိတ်တာစိတ်ကတော့အိမ်မာမေရှိဆက်ချတဲ့ထမုံကင်းဟုံကင်းထုံကင်းတဲ့ယောဂီပါ့ဟောချပေးနေတာဟင်းမဲတစ်ခေါက်ဆိုရမယ်လူကတော့ရိတ်တာစိတ်ကတော့အိမ်မှာထမုံကင်းဟုံကင်းပြီးတော့ပါတို့ထုံကင်းတဲ့ယောဂီပါတဲ့ညာမဲအဲ့ဒါလို့စိတ်ကလေးကဟိုးသွားဒီသွားကိုလှမျောဒီလှမျောဒီလိုမဟုတ်လားအေးဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတော့မရှိပါဘူးဒီမှာညိမ့်ပါတယ်အင်းညိမ့်နေဒီကကြိုးစားကြပါတယ်ချိန်ဖို့တွေတောင်းကြိုးစားတာနော်အာလုံးသားကောင်းကဘယ်နှကောင်းအိုးသားကောင်း6ကောင်းကနံပါတ်1ကမွေနံပါတ်2ကမိကြောင်နံပါတ်3ကနံပါတ်၄ကနံပါတ်၅ကနံပါတ်၆ကမြောင်းတားကောင်ပဲနှစ်ကောင်တားကောင်၆ကောင်ဥပမာအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တန်တန်းရှိတဲ့ဥစ္စာကမျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုစိတ်ဒီ၆မျိုးပြောတာမဟုတ်လားမဲလက်စားတတ်တော့လေဒါပြောတာကိုဖျာကုရောမြတ်ကြီးကသူ့တရားကိုစိတ်ဝင်စားစေခြင်းလို့လေအလုံးကိုစီကိုငါဒီ6မျိုးမပါကြဘူးလားမျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုစိတ်အရေးကြီးတယ်နော်အေးသားကောင်း6ကောင်းဟာထိမ့်ရတဲ့အခါမှာအိုးလွတ်လွတ်ထွက်သွားမတက်ကြီးထိမ့်ရတယ်လို့ပေါ့ဒီသားကောင်း6ကောင်းနဲ့တူတဲ့မျက်စိနားနာရှာကိုစိတ်သူတို့ကလည်းထိမ့်ရတာပဲသူတို့ကြားတော့တတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ချီပေါ့တတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ဟိုသားကောင်၆ကောင်နိုင်အောင်ငုတ်ကြီးရိုက်တယ်လို့ပေါ့အဲကျိုးပဲနဲ့ချောင်းပါလိမ့်၆ချောင်းကျိုး၆ချောင်းအဖျားမှစုထုံးလိုက်တော့เนาะထုံးပြီးတော့သူလည်းငုတ်တိုင်ကြီးရိုက်ရမှာပဲမဲငုတ်တိုင်ကြီးမရိုက်လို့တော့ပါပါသွားတယ်เนาะသားကောင်၆ကောင်ကျိုးကြီးရပဲနဲ့ချောင်းကျိုးကြီး၆ချောင်းကိုအဖျားကိုစုပြီးတော့ထုံးလိုက်မယ်မဟုတ်လားအဲငုတ်တာမရိုက်လို့ကတော့အတန်တဲ့ကောင်ကဆွဲသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပါပါသွားတယ်ပါပါသွားပါပါပါပါပါကျိုးကြီးက6ချောင်းစုပြီးတော့ထုံထားတာကိုထုတ်ထားတာဆိုတော့အဲတခါတလေမျက်စိကအတန်တဲ့အခါမျက်စိနဲ့တူတဲ့မွေမဟုတ်လားဆွဲသွားလိုက်တာကြံတဲ့9ကောင်ကပါရတော့တာပေါ့ဖေးသွားကြမဟေးထမင်းစောစောစီစီစားကြဒီကနေ့ပွဲကင်းတဲ့သွားမယ်ရုပ်ရှင်သွားမယ်ပြောတဲ့စင်ဒီဟောဒီနေ့ဟောဟိုရေသပင်တွေကစီနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမိသားစုသွားကြတာပွက်ကင်းတဲ့ရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်ရုပ်ရှင်ယုံလေးလည်းရောက်တယ်အကုန်လုံးအနှံ့ပြပေါ့ပန်းချန်တွေရောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်အကောင်ကဆွဲသွားတာတော့တာမွေးကဆွဲသွားတဲ့ဟာကြံတဲ့9កောင်ကပါမသွားဘူးလားအလိုမဲမဲမဲမဲဒီလိုကိုကျိုးကြီးက6ချောင်းဆိုတော့စုထုံထားတာကိုအဲ့လိုဆိုတော့ကျန်တဲ့အကောင်ကြီးလည်းပါရတော့တာပေါ့အာတန်တဲ့အကောင်ကဆွဲသွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့9ကောင်လည်းပါတယ်မဟုတ်လားပါသွားရတာဟိုမှာကြည်ပြီးတော့နေတုံးဟောဇလန်းတောင်မဆုံးသေးဘူးအိမ်ပြန်ကျင်တယ်တဲ့မဲဒီလိုလောက်လာတာခဲ့နေအောင်လေဇလန်းမှမဆုံးသေးမယ်မဆုံးဆုံးအိတ်ချင်လာပြီရဲ့နေသားမအောင်ဆိုတာတောင်ပြောမရဘူးဇွတ်ပြန်လာတယ်ရ ြည်စမ်းအိမ်ရောက်တော့အိရာတဲ့ထိုးလှဲ့အိပ်ပြလိုက်တယ်။ဟောဒီကြတော့ဘယ်အကောင်ကဆွဲလာတာတော့။အာတော်ကွေးကတော်ကွေးကအိပ်ချင်တယ်ကြောစင်းအိပ်ချင်တယ်မဟုတ်လား။တော်ကွေးကဆွဲလာပြန်တော့လေအာတန်တော့ကျန်တဲ့ငါးကောင်ကပါလာရတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့နဲ့အိရာတဲ့အိပ်နေလိုက်တာတဝါကြီးပဲနောက်တော့မှလူလွန့်လာတဲ့အိရာကနိုးလာတော့ဘိုက်စားတယ်ပါးများသားစရာရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဟောဗိုက်စားတယ်တဲ့အဲ့ဒီတင်သူကဘယ်ဘက်သွားတုံးဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်ဘက်သွားတာပေါ့အိယာကထားပြီးစမုံစမွားနဲ့မျက်စိပွတ်တက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားတာမိဖို့ကြောင့်လည်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘာကောင်းပါလဲဟုတ်ပါစားခြင်းတောက်ခြင်းနဲ့မဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒါလို့နဲ့မိဖို့တဲ့လှမ်းစောပြီးစားတောက်လို့ဝါလဲဝါရောဟဲ့ရေဒီယိုလေးပါလေးများဖွင့်ကြပါဦးခဲ့พอผิดล่ะพี่ตัวนาท่องยินเนี่ยมุล่ะนาเอปาเอဆိုပေမဲ့လို့စူးစူးပွက်ပွက်ตาမကြိုက်တာလေตาตาရာရာတော့လည်းကြိုက်သေးတယ်မဟုတ်လားနင်းအဲ့ဒါလို့ねဟဲ့ရေဒီယိုလေးပါလေးဖွင့်มาဟဲ့ဆိုတော့ဘသူကอาตันตွားมีเจ้าก็อาตันตွားတယ်ซ่องนาท่องပြီးတော့ตลอดလေးလဲท่องပြီးတော့ด่าก็อตันပဲจ่ายาด่าတယ်ยกปาမြင်ရတယ်ทีวีคันแลตွားอุ๋มเองဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသွားတဲ့ခါကျတော့အတန်လဲကြားရတယ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလေးတယ်မြင်ရတယ်မဟုတ်လားအောင်မဲအောင်မဲဒီကြတော့လေသူတို့နှစ်ကောင်ပူပေါင်းသားကြတာမဟုတ်လားမွေနဲ့အမိကြောင့်သူတို့နှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတာမဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါလူပါတခုကအာတန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့တခုကယုံယုံသွားတယ်မဟုတ်လားကြံတဲ့အကောင်ကြီးလဲပါရတယ်မဟုတ်လားကြည်စမ်းကိုကမတိလို့အမှတ်တမဲ့နေလို့တကယ်တကယ်ကျတော့ကိုယ်တဏ္ဏရှိနေတဲ့6မျိုးထိရတာမခက်ဘူးလား6မျိုးကဘာတွေပါလဲအဲ့ဒီ6မျိုးအထင်ရအခက်ဆုံးပေါ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းပြောတယ်ထိရဟဲ့ဒါမထိနိုင်လို့ဒုက္ခများနေတာကိုယ်တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့သားကောင်6ကောင်နဲ့တူတဲ့မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ကိုမထိတ်နိုင်လို့ဒုက္ခများများနေတာမဟုတ်နိုင်ဘူးလားမဟုတ်ဟုတ်နိုင်ဘူးလားလို့ဟုတ်နိုင်တာပေါ့ဘယ်နှမျိုးပါလဲပါတည်တဲ့တို့မျက်စိန
2: ာနာရှာကိုစိတ်
1: ဟုတ်တယ်ဒီ6ကောင်ကိုမထိတ်နိုင်လို့ဒုက္ခတွေများတာဒီတော့သူတို့ကိုကျိုးနဲ့ချီးပြီးတော့ထားတယ်ဆိုသမဟုတ်လားကျိုးကဘာကျိုးပါလိမ့်တတိဆိုတဲ့ကျိုးသူ့လည်းအဖျားကိုထုံကြီး6ချောင်းကိုစုထုံထားတယ်မဟုတ်လားဒီတိုင်းထားရင်တော့ဟိုဆွဲဆွဲသွားလို့ပါပါသွားတယ်နော်ဒီတော့ဒီလိုလောက်ကြဆိုသူ့လည်းငုတ်တိုင်ရိုက်မယ်သူ့လည်းဘာလုပ်မလဲငုတ်တိုင်ရိုက်မယ်ဘာငုတ်တိုင်တုံးဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်ငုတ်တိုင်ဘာငုတ်တိုင်ဟုတ်တယ်တတိပဋ္ဌာန်ငုတ်တိုင်ရိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲတတိပဋ္ဌာန်ငုတ်တိုင်ရိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပဲငုတ်တိုင်ကိုစွတ်ထားမယ်လို့ဆိုတော့ခုဘုန်းကြီးတို့တတိပဋ္ဌာန်ငုတ်တိုင်ရိုက်ကြရအောင်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးတည်ထားမယ်နော်အာလုံတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးကယူပဲခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ပုံရစို့ဆိုတော့အဥဆုံးဖြစ်တဲ့ယူပက္ခန္ဓာကကာယ ानु ပတနာဗတ်တဲ့ကာယ ानु ပတနာဒုတိယဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကဝေဒနာ ानु ပတနာတတိယဖြစ်တဲ့သိညာခန္ဓာနဲ့သတုထဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မာ ानु ပတနာပစ္စမဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပတနာခန္ဓာ၅ပါးကို၄ပါးပုံလိုက်တော့ဒီလိုလားဖြစ်တာပေါ့ကာယ ानु ပတနာဝေဒနာ ानु ပတနာဓမ္မာ ानु ပတနာစိတ်တာ ानु ပတနာရတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ပြီးတော့တည်ခင်းလိုက်ကြစမ်းပါဦးယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားဒီအကျံသာပြောကြစို့ဆိုတော့သူ့ကြည့်လဲမြင်ရကိုကြည့်လဲမြင်ရငုတ်တုတ်ကြီးတွေနဲ့ပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဥစ္စာရုပ်ကြမ်းကြီးတွေပေါ့နော်ထားပါဦးအဲ့ဒီရုပ်ကြမ်းကြီးတွေကိုပဲခန္ဓာဖွဲ့ပါခန္ဓာယူပဲခန္ဓာ ဟိုကြာကြာထိုင်နေဆိုရင်ညောင်းနေညာတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့အောင်းနေအင်းတဲ့မသက်သာဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းရှိပါတယ်ဟိုတခါတလေကြလို့လည်းမညောင်းဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိတယ်တခါတလေအလဲအလတ်သဘောဥပေက္ခဝေဒနာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကြတော့ဘာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတွေကသင်ညေခန္ဓာစိတ်ဆိုအထုတ်တတ်တဲ့စေရနာအစရှိတဲ့မျိုးအစ50ကသင်္ခါရခန္ဓာသိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ အဥဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာပဲရိုးရိုးပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်လားဒါတောင်ရုပ်ကြမ်းကြီးတွေမို့လို့မြင်ရတာနော်ဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့၄ပါးကြတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရသေးလားမမြင်ရပါဘူးနံတရားတွေမဟုတ်လားနံတရားတွေဆိုတော့ရိုးရိုးပဂရိမျက်လုံးနဲ့မြင်ရပါဦးမလားပဲနဲ့လို့သိရမယ်ဉာဏ်နဲ့ပဲသိရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဉာဏ်နဲ့သာသိလို့ရတဲ့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးလေးပါးသူတို့တွေကနံခန္ဓာတွေမဟုတ်လားအဥဆုံးဥစ္စာကရုပ်ခန္ဓာကြံတဲ့လေးမျိုးကနံခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နံခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နံနဲ့ရုပ်ရုပ်နဲ့နံဒါပဲမဟုတ်လားချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပဲနှစ်ပါး၅ပါးဟုတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတတိပဌာန်၄ပါးနဲ့ပုံရစုအခုဆုံးဖြစ်တဲ့ယူပက်ခန္ဓာကကာယ ानु ပသနာဒုတိယဖြစ်တဲ့ဝေရณะခန္ဓာကဝေရနာ ानु ပသနာတတိယဖြစ်တဲ့သင်္ညခန္ဓာနဲ့သရုပ်ထဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မ ानु ပသနာပစ္စမဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစေတ ानु ပသနာ ानु ပသနာပဲနှစ်ခုတော့၄ခုဒါတတိပဌာန်၄ပါးပေါ့กายานุปัตตนาเวรณานุปัตตนาธัมมานุปัตตนาสิทธานุปัตตนาไอ้ที่แท้ตติปัฏฐานนี้ตู้ถွက်ไล่รู้สิยังกายานุปัตตนาตติปัฏฐานเวรณานุปัตตนาตติปัฏฐานธัมมานุปัตตนาตติปัฏฐานสิทธานุปัตตนาตติปัฏฐานตติปัฏฐานเป็นสัมปาไอ้ที่ตติปัฏฐาน4บาหางกจี้ดิบ่โอ้ดีงกจี้တွေကိုဟောက်ဟိုကျိုးချောင်းချောင်းစုထုံထားတဲ့ဥစ္စာဒီငกจี้တွေကိုစွတ်မယ်เนาะစွတ်ကြစို့ဒီငกจี้တွေကိုစွတ်မယ်ဆိုတော့ဒီငกจี้လေးငกရိုက်ဘယ်ငกပဲစွတ်စို့ကြိုက်ရငกကိုစွတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့เนาะကဲပထမဆုံးငกပဲစကြပါစို့ပထမဆုံးငกကကာယ ानु ပသနာတတိပဌံဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးတို့ဒါနဲ့တဲ့တည်းဒါလည်းချိန်ရပါအောင်စို့ခုအပုံကြီးက၄ပုံမဟုတ်လားကိုချိန်ကြည့်ငါညံထိုင်းသလားထက်သလားညံထိုင်းတယ်လောဘတွေကများသလားမများဘူးလားများတယ်ညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများတယ်ညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများတယ်ဆိုရင်အဥဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရှုပါတဲ့ညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများရင်ဘာရှုမလဲရုပ်ကိုရှုပါ။ဟိုကိုကိုကိုချိန်ကြည့်နံပါတ်၄အပုံကိုသွားမယ်။ညံထိုင်းသလားထက်သလားညံထိုင်းတယ်။ဒိဋ္ဌိတွေကများသလားမများဘူးလား။များပါ။ညံထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများ။ညံထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ဆိုရင်စိတ်တာနုပတ္တနာရှုပါတဲ့။အပုံပဲနှစ်ပုံ၄ပုံ။အခုပထမအပုံနဲ့သရုပ်ထအပုံပြောနေတာနော်။ပထမအပုံကညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများ။ညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများတယ်ဆိုရင်ဘာကိုရှုရမလဲကာယ ानु ပတ္တနာရှုပါဆိုတာရုပ်မဟုတ်လားဟိုနံပါတ်၄အပုံသွားလိုက်မယ်ညံထိုင်းသလားထက်သလားဆိုတော့ညံထိုင်းတယ်ဒိဋ္ဌိကိုများသလားမများဘူးလားများတယ်ဆိုရင်ညံထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ညံထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ဆိုရင်ဘု து ရှုမယ်စိတ်တာ ानु ပတ္တနာရှုမယ်အပုံ၄ပုံရှိတဲ့အ ਨੇ ပထမအပုံနဲ့သုဒ္ဓအပုံပြောတော့နှစ်ပုံလုံးညံထိုင်းတဲ့သူတွေပေါ့အေးမဘုံကလည်းညံထိုင်းတယ်သုဒ္ဓဘုံကလည်းညံထိုင်းတယ်ပထမဘုံကညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများတဲ့သူဆိုရင်ကာယ ानु ပတ္တနာရှုပါရုပ်မဟုတ်လားပြီးတော့ညံထိုင်းတယ်သုဒ္ဓဘုံကညံထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တာ ानु ပတ္တနာရှုပါအဲ့လိုရှုမှကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထာရှုမှဖြစ်ပျက်တွေပေါ်ထွက်တာဟုတ်ပြီရှေ့သွားကြမယ်အလဲနှစ်ပုံသွားမယ်ဟောအလဲနှစ်ပုံပဲဟောကိုကိုကိုချိန်ကြည့်ညံထိုင်းသလားထက်သလားညံထက်တယ် အင်းလောဘကောများသလားမများဘူးလားလောဘတွေလည်းများပါဆိုရင်ညံထက်ပြီးတော့လောဘများညံထက်ပြီးတော့လောဘများတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနုပတနာရှုပါညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာနုပတနာရှုဟိုးနောက်တပုံကြတော့ကိုကိုကိုချိန်ကြည့်ညံထိုင်းသလားထက်သလားညံထက်တယ်လောဘတွေကောများသလားမများဘူးလားမများပါဘူးလောဘလည်းနည်းနည်းပါပါပဲဆိုရင်ညံထက်ပြီးတော့လောဘနေပါတယ်ညံထက်ပြီးတော့လောဘနေပါတယ်ဆိုရင်ဓမ္မာနုပတနာရှုပါတယ်တို့ဓမ္မာနုပတနာရှုသစ္စာတရားတွေပါပဲဖြစ်ပျက်တွေပါပဲသူအကောင်ဆုံးပဲမဟုတ်လားခုအလဲနှစ်ပုံကတော့ညံထက်တဲ့သူကြီးပဲမဟုတ်လားညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာနုပတနာရှုညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာနုပတနာရှုညံထက်ပြီးလောဘနေပါရင်ဓမ္မာနုပတနာရှုအလဲနှစ်ဦးကညံထက်တဲ့သူကြီးပဲမဟုတ်လားဘေးနှစ်ဦးကတော့ညံထိုင်းတဲ့သူတွေဒီလိုမဟုတ်လားကိုကိုကိုချိန်နိုင်အောင်ရွေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ငါဘယ်ဟာနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာရွေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကဲခွန်ကြီးတို့လောက်ကြပြီးပြီအအူဆုံးကာယ ानु ပတ္တနာပဲရှုကြစို့လားကဲအဲ့ဒါနမူနာပဲရှုကြမယ်အအူဆုံးကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတာယုတ်မဟုတ်လားဒီကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတာဘာတော့ယုတ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုရှုကြစို့ယုတ်တရားကိုအရှုခံထားပြီးတော့ဉာဏ်တွေနဲ့ရှုကြမယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကဘယ်နှပါး၅ပါးဒေါကိမက်ကင်၅ပါးမဟုတ်လားဟုတ်ပါ

0: မာသမာဓိဆိုတဲ့ငါးပါးနဲ့ရှုမှာမဟုတ်လားအေယုတ်ကအရှုခံထားပြီးတော့ညာငါးပါးကရှုညာများအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအဲ့ဒါလို့ရှုမယ်ဟုတ်ပြီနော်အေဒီနေရာယုတ်ကိုရှုပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောရလိမ့်မယ်ယုတ်ရှုပြီဆိုတော့စောစောတုန်းကပြောခဲ့တုန်းကတော့ယုတ်တရားကြီးဟာအခုလိုမြင်နေရတာသူ့ကြည့်လဲမြင်ရကိုကြည့်လဲမြင်ရငိုးတော့ငုတ်တော့ကြည့်တယ်ထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာယုတ်တရားကြီးတွေယူပက်ခန္ဓာလို့ပြောခဲ့တယ်เนาะဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်အင်းယုတ်တရားကြီးတွေပါပဲသို့တော့အခုလိုရှုပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့ယုတ်ကြီးတွေကိုမရှုနဲ့တဲ့မြင်နေရတဲ့ငိုးတော့ငုတ်တော့ယုတ်ကြီးတွေကယုတ်ကြမ်းကြီးတွေပဲအတုံးအခဲကြီးတွေမဟုတ်လားအင်းဒါမရှုရဘူးအတုံးခဲကြီးတွေရှုနေလို့အတုံးခဲကြီးတွေမြင်နေလို့ရှိရင်ပညာကိုရှုမိရာရောက်နေမှာပေါ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာပညာရှုရတာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကိုရှုရတာဗါတဲ့တို့ပရမတ်ကိုရှုရတာပညာခွာထားပြီးတော့ပရမတ်သားရောက်အောင်ဖောက်သိရတာခုလိုအတုံးခဲကြီးတွေကဖြင့်တခုခုပညာတင်ပြီးပြီပေါ့ငိုတော့ငုတ်တော့ကြီးတွေမြင်နေဆိုရင်ဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကလူဒါကကောင်းဒါကခြေဒါကလက်ဒါကသပင်ဒါကမျက်စိနှာခေါင်းနားပါးစပ်တခုခုပညာတွေတင်ပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒီပညာကြီးသွားကြည့်နေမိရင်ပညာရှုမိရာရောက်နေမှာပေါ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာပညာရှုရတာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကိုရှုရတာဗတ်တယ်လို့ပရမတ်ကိုရှုရတာဒါလေးတတိပုဇာမှာဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာပညာရှုရတာလားပရမတ်ကိုရှုရတာလားအေးပရမတ်ကိုရှုရတာဒီတော့ပရမတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုရိုးရိုးပကတိမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်တခုခုတော့ပညာတင်ပြီးပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဥစ္စာမရှုပါနဲ့တဲ့ယုတ်နုကိုရှုပါပါတယ်တော့ယုံနုကိုရှုပါယုံနုဆိုတော့ဘယ်လူဟာတုံးဆိုရင်တမာတိထူထောင်ကြည်စမ်းပါဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တမာတိလေးထူထောင်လိုက်စမ်းပါစိတ်ကလေးငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ငြိမ်ရင်တမာတိတည်ပါတယ်တမာတိတည်ရင်ဉာဏ်ဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဝင်လာတာနဲ့ဝင်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့စောင့်ပြီးတော့ကြည်ရင်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်နဲ့ပြောင်းလဲနေတာလေးတွေဉာဏ်ထဲမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းလဲနေတာညံ့အောင်မှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းလဲတာဟာပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဟာယုတ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဟာယုတ်ပေါ့ယောဂီတို့လက်ထဲမှာရနေတဲ့ဇာရွက်ထဲမှာကိုရှိတယ်ယူပက္ခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဒီလိုမဟုတ်လားဖွင့်ထားတာဖွင့်ထားတာယူပက္ခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဒီလိုဆိုထားတာမဟုတ်လားအဲစောစောတုန်းကဥစ္စာကမြင်တွေ့ထင်တွေ့အောင်လို့ပြောချင်းမျှတာဖြစ်တယ်ငိုးတော့ငုတ်တော့ကြီးတွေကလေဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတွေကယုတ်ကြမ်းကြီးတွေပဲတကယ်ရှုပြီဆိုတော့ယုတ်ကြမ်းမရှုရဘူးဘာရှုရမလဲယုတ်နုကိုရှုရတာအဲ့ဒီယုတ်နုကလည်းဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့ဆိုတော့ညံနဲ့တွေ့ရပါမယ်ဟောညံ့အောင်မှာပဲရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းလဲနေတာလေးတွေတွေ့မယ်နော်အေးအဲ့ဒီရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းလဲတာဟာဖောက်ပြန်တာပဲမဟုတ်လားအေးဖောက်ပြန်တဲ့ဆိုတော့ယုတ်ပေါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာယုတ်ပေါအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကလေးကိုညံနဲ့ကြည့်ပါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကလေးကိုညံနဲ့ကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာယူပက္ခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာနဲ့အဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့နဲ့ယူပက္ခန္ဓာကိုဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်တော့ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဒီလိုသာပြောတာနော်ငိုးတော့ငုတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာရှုခင်းရှုွက်ရုပ်ကိုပြောနေတာနော်ယူပက္ခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဟုတ်တယ်ယူပက္ခန္ဓာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကလေးတွေဟောညာနဲ့ကြည်စမ်းကြည့်ပါသမာဓိထူထောင်ပြီးညာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကလေးတွေညံ့အောင်မှတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူပြောင်းတွဲဖောက်ပြန်းပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာကလေးကိုညံနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုတော့ဖောက်ပြန်းနေတာကလေးကအကြည့်ခံပေါ့အဲ့ဒါကိုမြင်နေတဲ့ညံကကြည်ညာဖောက်ပြန်းနေတဲ့သဘောကလေးကအကြည့်ခံမြင်နေတဲ့ညံကကြည်ညာအကြည့်ခံနဲ့အကြည့်ခံနဲ့ကြည်ညာအကြည့်ခံနဲ့ကြည်ညာအကြည့်ခံတွေကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြည်တဲ့ညံကဘာသစ္စာနာမည်ပေးရင်ပြောတာနော်ကိုကြတော့တကယ်လုပ်ငန်းဝင်ကြတော့အဲ့ဒါလိုဇက်ကရွတ်မနေပါနဲ့ 哦ဟုတ်ပြီခွာဩတွေ့ပြီကွာဩဟုတ်သားပဲကြည်စံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရွေရွေရွေရွေရွာရွာရွာရွာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်းနေလိုက်တာမြန်လှပါလားအဲ့ဒါကိုနောက်ကနေညံနဲ့လိုက်တာတော့မမိနိုင်အောင်ပေါ့အေးဒီမှာနှစ်ခုတွေ့နေပြီအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံကလေးတွေလည်းကိုညာအောင်မှာပဲတွေ့နေတယ်ရှုတဲ့ညာတွေကလည်းကိုနောက်ကလိုက်ပြီးတော့အဲ့တိနေတယ်ဘယ်နှခုတော့နှခုဒါပဲရှိတဲ့အရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံတရားလေးတွေကလည်းမတည်ငြိမ်ဘူးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေမှာပေါ့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်လေးကလည်းပဲနောက်ကလိုက်သိနေမယ်မဟုတ်လားအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံတရားတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲဒီလိုနေမှာပေါ့အရှုခံတရားတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲဖြစ်ပြနေတာတွေကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာအာအဲ့ဒါလိုမြင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တာမြင်တဲ့ဉာဏ်တွေကဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာအမိပြုမြင်မှာမဟုတ်လားအာအဲ့ဒါလိုဖြစ်တာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဩဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလေးတွေကပေါ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပြနေတာလေးတွေကိုမြင်ဖြစ်ပြနေတာလေးတွေကိုမက်နဲ့မြင်ဖြစ်ပြမက်ဖြစ်ပြမက်ဒီလိုမြင်နေမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏ္ဍာဝင်လို့ရမလားမရဘူးဘာပြုလို့တော့ဆိုတော့လောဘတဏ္ဍဆိုတာကနံတရားမဟုတ်လားမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းနံတရားမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဟတရားဝိတုပေါ်မှာလောဘလူကျင်တာလေးတွေလာရင်တော့ဘယ်ပေါ်မှာလာမလဲဟတရားဝိတုပေါ်မှာလာမယ်ဆိုတော့နံတရားဟာတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်ရိုးရှိသလားမရှိဘူးဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့နဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဟတရားဝိတုပေါ်မှာဘသူရောက်နေတယ်ဉာဏ်ရောက်နေတယ်မဲ့ရောက်နေတယ်လောဘတဏှာလာရင်လဲဟတရားဝတ္ထုပေါ်မှာလာမှာမဟုတ်လားလောဘလေးလာမဲ့လို့တော့သူလာမဲ့နေရဘသူဝင်ဥနေတော့မဲ့ကဝင်ဥနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနှစ်ခုပူကြီးလဲလောဘကလာလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့တစ်ချိန်လုံးလုံနေတာပေါ့ဒီတော့လောဘတဏှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ကိန်းအောင်လို့ရမလားလောဘမှာကိန်းအောင်လို့မရရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ဥပါဒံကောဖြစ်အောင်မလားမဲဥပါဒံလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဥပါဒံမှာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ကမ္မဘဝကောဖြစ်အောင်မလားအဲ့လို့ဆိုရင်တဏှာရောဥပါဒံရောကမ္မဘဝရောဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ပေါ်သေးလားဟုတ်တယ်သူတို့မှာမပေါ်ရင်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၄ကွက်ကအကျိုးတရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေကောပေါ်အောင်မလားကြည်စံတဏ္ဍာလုံးအကုန်လုံးရုပ်သိမ့်ကုန်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုရုပ်သိမ်းကိုအောင်လုပ်ပုံလုံနည်းကတော့ဖြင့်အခုလိုရှုနေခြင်းပဲခွန်ကြီးတို့တွေကအဲ့လိုမရှုတတ်တဲ့အတွက်ဟောတဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကာမဘဝတို့ဒီအောင်တန်တန်ကုန်နေမဟုတ်လားအဲ့ဒီတင်ရတာပါပဲဟိုနံပါတ်၄အကွက်ကတော့နောင်သေးပြီးမှဟိုဘက်အနာကဘဝမှာဖြစ်မှာဆိုတော့သူတို့မလာသေးပါဘူးအခုရောက်ရောက်သွားတာကတော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝဒီအောင်တန်တန်သွားတာမဟုတ်လားဒီရောက်ရင်ရက်ပြီးဟောပြတ်တော့ပြတ်တာပါပဲเนาะချုပ်တော့ချုပ်တာပါပဲချုပ်ပြီမဲ့လို့တတ္တိလေးတွေချမ်းချမ်းချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်ခုတန်းတာဟာနှစ်အွက်ကနေပြီးတော့သုံးအွက်တန်းတာပေါ့ဒီမှာလေးွက်လုံးထဲထားတဲ့ဥစ္စာကတော့ဖြင့်နှစ်အွက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟာတစ်အွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတာလို့သိရအောင်လို့တစ်အွက်ကြီးထည့်ထားတာဟိုနံပါတ်၄အွက်ကြီးကလည်းပဲသိပြီးတော့ဟဲ့ဒီဒီဘဝပစ္စုပန်ဘဝကတရားနဲ့သာမသိနိုင်လို့ကတော့သိပြီးရင်နံပါတ်၄အကွက်ထဲကဇာတိသရမရဏနောက်ထပ်ဘဝတွေရအောင်မယ်ဆိုတာသိရအောင်လို့ထည့်ထားတာเนาะတကယ်တော့မလာသေးဘူးမလို့သေးဘူးပေါ့เนาะတစ်ကွက်ကလည်းပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ तू ကလည်းမလို့တော့ဘူးဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆယ်ပိုင်းကြီးကိုဟောခါလဲကနေပြီးတော့ချိုးပြီးတော့ဟိုဘက်ခောက်ချလိုက်ရမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်တစ်ကွက်တို့၄ကွက်တို့ရှိသေးလားရှိတာကဘာနဲ့ပါနှစ်အကွက်နဲ့သုံးကွက်ပါတဲ့နှစ်ကွက်နဲ့သုံးကွက်နှစ်ကွက်ထဲမှာသလာယတနာဆိုတော့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်အလုံးနှစ်ကွက်ထဲမှာခန္ဓာကြီးက၅ပါးမဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာခန္ဓာပဲ၂ပါးဘသူတွေပါလိမ့်မယ်ယူပဲခန္ဓာအေးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ဌာန၆ဌာနပါလာတယ်မဟုတ်လားပါပါဗျာပါလာယတနာဆိုတဲ့၆ဌာနပါလာတယ်မဟုတ်လားပါပါဘသူတွေပါလိမ့်မယ်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ် အဲ့ဒီသားကောင်6ကောင်ကိုမထိနိုင်လို့ဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ဒုက္ခရောက်ရောက်နေတာမဟုတ်လားမျက်စိမြင်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်တဏှာဥပါဒံကာမဘောကလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ပေါ့နော်နာကြာတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်နှာခေါင်းနာနာမှွေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ရှာရသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ထိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်မနှောကြံတွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်အထုတ်တယ်ဆိုရယ်ကမ္မဘဝတိအောင်ရောက်တယ်ဆိုရင်ကံမြောက်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီတိအောင်တန်တန်သွားတာအဲ့ဒီလိုတန်တန်သွားတယ်ဆိုရင်ပပစ္စတရားတွေတန်ត្រာချက်တတ်တဲ့တရားတွေပေါ်တော့တာမဟုတ်လားအေးပေါ်လို့ပေါ်မှန်လဲမသိတော့ကြည့်ပါအောင်ဒီနေ့အချိန်ပေါင်းများစွာပေါ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ဒီတန္တရာချက်တတ်တဲ့ဒီတရားတွေရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့လောင်းသေးလို့ကတော့ကံတရားတွေရင်းနဲ့လောင်းသေးတဲ့အတွက်ကမ္မဘဝပစ္စယသာတိနောက်ထပ်ဘဝတွေရတာမဟုတ်လားဘသူဘုရင်ကတော့ပတ်တာမှမသိဘူးဘသူကပတ်ပတ်ပြီးတယ်လို့မသိဘူးအခုလို့ဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော့မှာဩဒီသဘောတွေဒီအကြောင်းတွေကပတ်ပတ်ပြီးနေတာကိုဒီတော့ပတ်ပြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေမပေါ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမပေါ်အောင်လုပ်မှရှေ့ဆက်ဘဝတန်တရားကြီးမပတ်မှာပေါ့အေးအဲ့ဒါကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောပါတယ်ဆက်ဆက်မပတ်အောင်ကတော့ပြန်ဟောနှစ်အွယ်ထဲကခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုရမှာတပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုရမှာဝိညာဏံယုတ်တလယရဏဖသဝေဒနာတုတ်တန်စကလုံးနဲ့ပြောတာမဟုတ်လားအပိဓမ္မာစကလုံးနဲ့ပြောရင်ယူပေခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာသိညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်မြင်အောင်သာရှုပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်လိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဒီလာပါဦးမလားအဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်ဒီလိုသာလုပ်နိုင်လို့ရှင်ရှေ့ဆက်တန်တရားမပတ်ဘူးပေါ့မပတ်ဘူးခုမင်းတို့တွေကအဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက်ဘုရားတန်တရားကြီးပတ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဟင်းတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဆိုတာအမြစ်တွေထွက်တာမဟုတ်လားစောစောတုန်းကပြောခဲ့ပါခေါ်လားနှစ်ကွက်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးကြီးကအပင်ပေါက်တာမဟုတ်လားအပင်ပေါက်ဖို့ရာအတွက်လည်းရှေ့ဘက်ကတစ်အွက်ထက်ကအဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့သင်္ခါရအလုတ်တွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုမသိဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့သင်္ခါရလုတ်တယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုမသိမှုကြောင့်ဘာတွေလုတ်ခဲ့သင်္ခါရလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့သင်္ခါရလုတ်လို့နံပါတ်2ကွက်ထက်ကဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားအပင်ကြီးပေါက်လာခဲ့တာအဲ့ဒီအပင်ကြီးတွေရက်နေတော့ကောင်းတာပေါ့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝအမြစ်တွေထပ်ထွက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအမြစ်တွေထွက်တော့အဲ့ဒီအမြစ်တွေကြောင့်ပဲဟိုဘက်မှာလေးအွယ်ဇာတိသရာမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယာတာဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဆက်ပြီးတော့ဟိုအပင်ပေါက်ခြာလေဒုက္ခရောက်တယ်မဟုတ်လားပြောခဲ့ပါရောလားမသိမှုကြောင့်ထင်ရလို့ခြင်းရာလုံးလို့ဒုက္ခရာဒုက္ခတွေကအမြင့်ထွဲအမြင့်ထွဲလို့အပင်ပေါက်ချာလဲဒုက္ခရောက်လာခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတော့တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုပါဦးမသိမှုကြောင့်ခြင်းရာလုံးခြင်းရာလုံးလို့ဒုက္ခရာဒုက္ခတွေကအမြင့်ထွဲအမြင့်ထွဲလို့အပင်ပေါက်ချာလဲဒုက္ခရောက်လို့ဘဝတန်လျာကြီးတွေလဲခဲ့ရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့လဲခဲ့ရတာဟာဒီအမြစ်တွေမတားနိုင်လို့မဟုတ်လို့အမြစ်တွေပေါက်ပေါက်ပြီးတော့နေတော့ဟိုဘက်ထတ်ထအပင်တွေထတ်ထဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအမြစ်တွေရှေ့ဆက်မတန်အောင်မရှင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီနှစ်ကွဲထဲကခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်တင်မြင်အောင်ရှုရမယ်လို့ဆိုသမဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒါပဲဒါပဲဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဒီနားမလဲခဲ့တဲ့အတွက်ဘဝတန်တရားတွေလဲခဲ့ရတာမဟုတ်လားကိုတော့ကတော့မသိလို့လဲခဲ့ရတာရှိပါသေးတော့အခုဒီချိန်ကစပြီးသိပြီမဟုတ်လားဖရာကိုတော့မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့လူရင်းအတိတ်ပဲကိုမို့ကုန်ဆရာတော်ဖရာကြီးကဘုန်းကြီးတို့တွေ့တရားဓမ္မတို့တွေ့နားလဲအောင်အယတ္တစကလုံးနဲ့ရှင်းပြတယ်မဟုတ်လားဒါပေါ်ရှင်းပြတော့နှစ်ကွက်ကနေပြီးတော့သုံးကွက်နှစ်ကွက်ကနေပြီးတော့သုံးကွက် မတန်းအောင်လုပ်ပုံလုပ်နည်းမဟုတ်လားဒါပဲစာလို့ပြောရင်တော့စက်ခုံစာပဋိစ္စာရူပိစ္စာဥပ္ပစ္စတိစက်ကုဝိညာဏတိဏ္ဏသင်္ကတိဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒါနာဥပါဒါနာပစ္စယကာမဘောဘယ်ဒီလိုတွေလျှောက်ရွတ်နေဘယ်နားလဲလိမ့်မလဲလဲရဲ့လားဘယ်လဲလိမ့်မလဲကုကွာကိုအရသုံးစကလုံးနဲ့ပြောတော့သဘောပေါက်တယ်မနေ့တုန်းကပဲပြောပေါ့လားမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံတယ်မဟုတ်လားဩဇီတဲ့သွားတယ်ပိုက်ဆံအိတ်ကလေးကိုင်းပြီးတော့ဟိုကအထဲတန်းသွားတော့မျက်စိနဲ့ဟိုကချိတ်ထားတဲ့အထဲအစဉ်စန်းစာလေးနဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့ဗာစိတ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့မြင်စိတ်ကလေးဆိုရယ်မဲ့သုံးခုဖြစ်လာတာမဟုတ်လားသုံးခုဖြစ်လာတာလေးနာမည်ပေးလို့ရှိရင်ဖာတာပေါ့လိုက်ခနဲ့ရင်ထဲဖြစ်သွားတာကလူလိုက်ချင်ပါပြီဝဲကိုဝဲမှဖြစ်မယ်။အိုးရှေ့တလန်းညင်တလန်းညင်လှန့်သွားတော့။မင်းတကိုက်ဘလောက်လဲဆိုတော့ကွာ။ကမ္မဘဝပါပဲ။အဲ့လူလေးတွေဟာတန်းတာမဟုတ်လား။အမဲလူကျင်တာတို့အလွန်အလွန်လူကျင်တာတို့အဲ့လူလေးတွေရှေ့ကြိုးစားတာတို့ဆိုတာတကယ်တော့အဲသူတို့တွေဟာအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ကုန်တာမဟုတ်လား။ကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလား။လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာတစ္စာတကယ်တော့ကိုယ်ရင်တဲ့နှလုံးတဲ့သမှုတရားတစ္စာတွေပေါက်ပွားလာကုန်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါပေါက်ပွားလို့ပေါက်ပွားနဲ့မှန်လဲမသိတော့ကြောက်အမှန်မသိဘူးဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအောင်မဲ့တန်ត្រာလဲစီခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေပဲပဲအေးအဲ့ဒါတွေမလဲအောင်အခုလုတ်တက်ပြီးမဟုတ်လားဒီနှစ်အွယ်ထဲမှာတခုခုအပေါ်မှာဗာမြင်အောင်ရှုရမယ်အဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့လိုသာအဖြစ်ပြက်မြင်မြင်နေတဲ့အခိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏ္ဍာလာအောင်မလားအင်းမြင်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တဲ့ရှိအောင်မလားကြားတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောမရှိပါဘူးနာနာမွေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလိုချင်မှုမရှိတော့ဘူးစခြင်းစိတ်ဟာလေးရောလိုမရှိတော့ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်တွေးကြည့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူကျင်မှုမရှိတော့ပါဘူးမတော့ကြံတွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလူကျင်မှုရှိ။အော်ကိုတို့ကဆိုရင်တော့သားကောင်6ကောင်အထင်းရခက်တယ်မဟုတ်လား။မင်းခုတော့လည်းပဲသူ့နီးနဲ့သူဆိုပြန်တော့ဒီသားကောင်ထိန်းလို့ရသားပဲ။သားကောင်6ကောင်ကိုကျိုး6ချောင်းစုထုံးတာလေထားတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။ထုံးပြီးတော့ငုတ်တစ်ခုရိုက်အဲ့ဒီငုတ်တိုင်မှာပြီးကျိုးအထုံးကိုစွတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်လား။အဲတန်စာရှင်ပြောတာပဲ။အဲ့ဒီငုတ်ကလည်းတတိပဋ္ဌာန်ငုတ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်သာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလေးကအခုတငုတ်ကိုပဲပြောနေတာပါရုပ်ရှုပုံရှုနည်းပြောတာမဟုတ်လားအေးရုပ်ရှုတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြောပါဦးမယ်အခုလို့မြင်နေရတဲ့ငုတ်တုတ်ယုတ်ကြီးတွေရှုတာလားအခုလို့မြင်နေရတဲ့ငုတ်တုတ်ယုတ်ကြီးတွေကိုရှုရမှာလားမဟုတ်ဘူးဒါကမျက်စိနဲ့မြင်တာပဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့ရှုရတာမှမဟုတ်ပဲဘာနဲ့ရှုရဉာဏ်နဲ့သာရှုရတာပါဟုတ်တယ်နော်အဲမျက်စိနဲ့ရှုတဲ့ဥစ္စာမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့ဥစ္စာကသမထအနေနဲ့ငြိမ့်တီလာအောင်ငြိမ့်တီနေတာတွေကိုတင်းငြိမ့်နေတာတွေကိုမြင်အောင်ရှုတာကသမထမဟုတ်လားငဲဒီဟာကြတော့မျက်စိနဲ့ရှုတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာဘာနဲ့ရှုဉာဏ်နဲ့ရှုတာပဲနောက်တနည်းကသမထဆိုတာတင်းငြိမ့်နေတာကိုမြင်အောင်ရှုရတာမဟုတ်လားအဲဝိပဿနာကြတော့မတီးမငြိမ့်တာတွေကိုမြင်အောင်ရှုရတာဘာတဲ့တော့ကိုခန္ဓာကိုတဏ္ဍာရှိနေတဲ့ရုပ်နဲ့နာငါကိုတည်ငြိမ်နေလို့လားမတည်ငြိမ်ပါဘူးသူ့တဘာဝကကိုစက်ကမလားမိနစ်မလားဒလစမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာကိုအမှန်အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာအဲ့ဒါကဘာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာဝိပဿနာသမထကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့မီးကတိုင်းရေကတိုင်းမြေကတိုင်းဆိုတော့ဆိုတီးငြိမ်နေအောင်စိုက်ကြည့်ရတာမဟုတ်လားသူကတော့တီးအောင်ငြိမ်အောင်ဖြစ်တာကိုကြည့်တာဘာတော့သမထဟောမတီးမငြိမ်တာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကဝိပဿနာဟိုသမထကမျက်စိနဲ့ကြည့်တာမဟုတ်လားဒီဝိပဿနာကျတော့ဘာနဲ့ကြည့်တာဟောဒီလိုကြွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီအခုညံနဲ့ကြည်ပြီးရုပ်ကလေးဆိုတော့ညံထဲမှာရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်ကလေးတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးတွေကြည်နေတယ်ဟောမြင်းပြီးတော့လဲနေတယ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ပြောင်းလဲတာလေးတွေကအရှုခံမဟုတ်လား မြင်နေတဲ့ညာကရှုညာအရှုခံတဲ့ရှုညာအရှုခံတဲ့ရှုညာအဲ့ဒါလို့သာမြင်နေတဲ့အခါရှုညာလေးကဟရယဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတာဒီတော့အဲ့ဒီဟရယဝတ္ထုပေါ်မှာလောဘတဏှာလေးလာလို့ရလားလောဘတဏှာဆိုတာစက်ဝိုင်းနဲ့ပြောရင်တတ္တယအကွက်အစမဟုတ်လားတဏှာမှမလာပဲနဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ဥပါဒံကောဖြစ်အောင်မလား ဥပါဒံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ကာမဘဝကောဖြစ်အောင်မလ
1: ား
0: ဘယ်လိုဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝပါတယ်တော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝအဲ့ဒီရှုတဲ့အခိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏှာအဲ့ဒါတွေမလာဘူးအဲ့ဒါတွေမလာဘူးဆိုရင်သမုဒယသစ္စာတွေမလာဘူးပေါ့အေးသူတို့တွေပေါ်ဒုက္ခပေးတာဒုက္ခပေးတတ်တဲ့တရားတွေကိုရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့မလာဘူးပေါ့အဲ့ဒါလိုမလာအောင်လုပ်နေတာပဲအခုနှီးပေးနေတာနှီးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေမယ်ဟုတ်လားအခုတော့တဏှာကြီးကြီးတဏှာကြီးလုံးတော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတစ်ကွက်နှစ်ကွက်မြင်တော့ပျောက်သွားဩအစအနာလေးတွေတွေ့ပြီနှီးရယုံပဲရှိသေးတာပေါ့နော်နောက်တော့ဒါတိပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ယူပြီးတော့အများကြီးသာကြည့်ပြလိုက်ဆမ်းပါရသည်မအချိန်နေကြည့်တော့လည်းပဲတကယ်တွေ့လာတော့လည်းပဲကြည့်လို့မဝနိုင်အောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အော်ဒီလိုကိုတို့တန်တန်ဖြစ်နေတာမတိမငိမ့်တဲ့သဘောတွေဖြစ်နေတာပါလား။မတိငိမ့်တဲ့သဘောတွေဖြစ်လက်နေတာပါလားဆိုတာညံနဲ့တွေ့လာမှာပေါ့။အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အချိန်မှာမျက်စိလည်းထိနိုင်တယ်၊နားလည်းထိနိုင်တယ်၊နှာခေါင်းလည်းထိနိုင်တယ်၊ရှားလည်းထိနိုင်တယ်၊ကိုယ်လည်းထိနိုင်တယ်၊စိတ်လည်းထိနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်သားကောင်6ပေါင်ကိုထိနှိုင်တာပေါ့မိဒါဒီလောက်တည်းမရပါနဲ့ဒါကစောစောပိုင်းထိနှိုင်ုံပဲရှိသေးတယ်ဒီလောက်တည်းမရပါနဲ့ထัจကြီးထัจကြီးဆက်ပြန်ဆက်ပြီးတော့ကြည်ပါကြည်ပါအိုးညံ့အောင်မှာဖြစ်တာပြက်တာတွေပဲတွေ့မှာပေါ့ညံ့ရဲ့အောင်မှာဘာတွေတွေ့မလဲရှိတာကလည်းဒါရှိတာမဟုတ်လားဟုတ်တခါလာလဲဖြစ်တာပြက်တာတခါလဲလဲဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်တပြင်းကောရှိလို့လားမရှိပါဘူးတပြင်းဘာတွေညာတွေအာယုန်တွေနမိတ်တွေထင်းလာရင်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ကိုယ်တမာတိကဖန်ဆင်းတာကိုယ်အကြောင်းအရာတွေဒီအကြောင်းအရာတွေဘုံဘိမ့်ဘုံဘိမ့်မန္တေနံပြတ်တတ်တွေမြင်လာမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီအာယုန်တွေဖြောက်ပြစ်ပါအဲ့ဒါတွေကတမထအာယုန်တမထနမိတ်တွေမျှတာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ဝိပဿနာနဲ့မြင်ရမှာကဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာသာပဲထပ်ပြန်တယ်လဲလဲထပ်ပြန်တယ်လဲလဲမြင်သာပဲကြည့်တနေ့လာလဲဒီဖြစ်ပြက်နောက်တနေ့လာလဲဒီဖြစ်ပြက်နောက်တနေ့လာလဲဒီဖြစ်ပြက်ပဲနေမှာပဲဟုတ်ပါဗျာဟိုဖြစ်ပြက်ဒီကလဲကုန်းမကုန်နိုင်ဘူးဆုံးမဆုံးနိုင်ဘူးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဒီအနေထားမျိုးဖြစ်လာမှာပေါ့ဖြစ်ပြက်ဒီကလဲမကုန်နိုင်ဘူးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာမုန်းစရာကောင်းလဲရှုတဲ့ရှုတဲ့မဲဒီအခြေအနေတွေကအဆင့်တန်းတက်လာတာအဆင့်တန်းတက်လာတာပဲရှုရှုထပ်ပြန်တယ်လဲလဲရှုဒီတော့မုံစရာကောင်းလိုက်တာဟိုဓာတ်တွေလိုပဲမလိုချင်တော့ပါဘူးဟိုတုန်းကတော့မသိလို့ဒီရုပ်ဒီနာနေလိုချင်လာခဲ့တာအခုကျတော့ဒီလိုဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုံနာမျိုးဖြစ်မလိုချင်တော့ပါဘူးဖြစ်လာမယ်ဒါမလိုချင်လက်ရှုပါမလိုချင်လက်ရှုပါအဲ့ဒါလို့ねတဖြည်းဖြည်းညာဟာရင့်ကျက်မြင့်တက်လာမယ်တဲ့ပရိပကာကမေနေဝံပရိဘာဝိတာဘာဝနာပရိသဇန္တိသင်္ခာရေပက္ခန္တတိအသင်္ခတိဧဝံဤနိအပြင်ကမေနအစဉ်အတိုင်းပရိပါဝိတာဘာဝနာပွားများအထုထအပ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်သည်ပရိပကယဉ်ကျက်မြင့်တက်လာသည့်သမာနာဖြစ်လတ်သောဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့ရှုနေတဲ့ညာတဖြည်းဖြည်းယဉ်ကျက်မြင့်တက်လာမယ်နော်ဒီခါမှာပရိသဇန္တိသင်္ခာရေသင်္ခာရတရားတွေကိုတွန့်ခွာပလိုက်တာသင်္ခါရတရားဆိုတာဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဥစ္စာတွေပေါ့သင်္ခါရီသင်္ခါရတရားတို့ကိုသင်္ခါရီဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ကိုပြိစ္ဆာန်တီတွန့်ခွာလျက်ဒီလိုနော်ပက္ခန္တတိအသင်္ခတိအသင်္ခတိအသင်္ခတာနေတဲ့သို့အသင်္ခတိဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်တွေမရှိရာအသင်္ခတာနေတဲ့သို့ပက္ခန္တတိညာငါထိုးဆိုင်သက်ဝင်သွားတော့ဤသောသောတော့ငါတော့ဒီညာကဖြစ်ပြက်တည်နေတဲ့နေတာအခုခါကျတော့ညာကအဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့ဘက်ကိုတက်ဝင်သွားတယ်အဖြစ်ပြက်သောသောတော့ငါဘာနဲ့တဲ့နေတော့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာတဲ့နေတဲ့ညာကဘာသစ္စာဆိုတော့အဲလောကုလာလောကီလာလောကီလောကီဆိုတော့ခါ၈ပါးလား၅ပါးလားငါပါအခုညာအာကောင်းပြီးဖြတ်ခနဲ့အဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့နေဘက်ကိုတက်ဝင်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီတော့အဖြစ်ပြက်မရှိတာကြတော့ဘာသစ္စာ နိရောဓသစ္စာမြင်တဲ့ညာငါဘာသစ္စာဉာဏ်ဉာဏ်၅ပါးမကဘူးသီလမကင်၃ပါးပါတူလာပြီ၈ပါးဖြစ်ပြီးတော့အဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့နယ်ဘက်ကိုသက်ဝင်သွားတာဒီတိုက်ခါကျတော့လောသီလလောကုတ်လားလောကုတ်ဆိုတော့၅ပါးလား၈ပါးလားအေး၈ပါးနဲ့နိရောဓသစ္စာနဲ့သွားတဲ့တာပေါ့အဲဒီနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲမဟုတ်လားအဲဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့လောကုတ္တရမဉ္ဇဉ်နဲ့သွားတဲ့လိုက်တာပေါ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်းပဲတစ်ချိန်ပြုလိုက်တဲ့ဆိုရင်မက်ပြီးရင်ဖို့မဟုတ်လားဆယ်ရက်ပစ္စဝကနာညာနေနဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးအဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးသွားတာပေါ့ဒါပဲလမ်းစဉ်ကစောစောပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်တွေ့မြင်အောင်လို့အလဲပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်တွေ့မုံအောင်လို့နောက်ဆုံးဖြတ်ခနဲ့အဖြစ်ပျက်ဆုံးသွားတာပဲကိုညာကတက်ဝင်သွားတဲ့တီအောင်လို့ရမှာတဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပျက်မြင်ဖြစ်ပျက်မုံဖြစ်ပျက်ဆုံးဒီစင်တီအောင်လုပ်ပါလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီနည်းနဲ့သာကြိုးစားလို့ရှင်သားကောင်6កောင်ကိုမနိုင်ဘူးလားနိုင်တဲ့အပြင်ဘုန်းကြီးတို့လိုချင်တဲ့အဆင့်လည်းမရပေဘူးလားအားလုံးကိုစီကိုငါလိုချင်တဲ့အဆင့်ကိုရကြသည်တိုက်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
1: ့25ရက်2လ2018တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမုဂ္ဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပဘွယ်ဘွယ်တစ်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြီးမုတ်ခြင်းပါတဲ့382ချိန်မြောက်ဒီနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းညနေပိုင်းလေးနာရီထိုးဆယ်မိနစ်အချိန်မှာဟောကြားရှိနေပြီဖြစ်သောဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာသုတ္တနိဗ္ဗာန်အဋ္ဌကထာအင်္ဂုတ္တအဋ္ဌကထာတို့မှလာရှိတဲ့ယဟန္တာ900ကာထာကိုဘုဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ဒုတိယပိုင်းကိုအာလုံတော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုရှင်းစုပြုပေးပါမယ်ဤတရားတော်မြတ်ကိုမောချမိဤတရားတော်မြတ်ကိုမနာချမိမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားကိုအာလုံယောဂီသူတော်ဆင်းတို့ရကြတဲ့နမောတတနဲ့သုံးချိန်ရှိခိုးလိုက်ကြမယ်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္ထနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္ထနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္ထလည်းဥရှိကြပါအရဟတော1500ကိလေသာယံသူတို့ကိုဘေတ္တတော်မူတာပါပဲထတော်အရဟတော

0: ချုပ်ဖြတ်တော်မူတတ်ပါပဲထတော်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓံတရားလုံးစုံကိုဆရာမကိုတရားဘူညာတော်များဖြင့်ကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်သိတော်မူတတ်ပါပဲထတော်တသဘဂဝါတော်ဘုံတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုးဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားမြေမာကံဖျားတပြည့်တော်တို့၏နမောနမေကာရောကောင်းစွာရောကျော်လက်ဆုံးမှု၍ရှိကိုခြင်းသည်အထုဘဝတုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့နေ့လေကဟောခဲ့တဲ့တရားတော်အစဲတဲ့ကာလီဆိုတဲ့မြို့ကောင်းသမီးတည်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တောင်ပန်းအဝန္တိတိုင်းကုရဏဂရမြို့တဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာကာလီရဲ့အမျိုးကောင်းသားကာလီရဲ့ရှစ်လစွာသောသာသောနာကုတိကဏ္ဍဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရှင်သားကလေးနဲ့အတူတူတဲ့မွေလျော်ပြောပိုင်းနေရင်နဲ့ဘဝတ္တတောင်မှာတရင်သုံးတော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတပိတာတဲ့အရှင်မကိစီမထေကိုကိုယ်ကိုယ်စီကပြီးတော့လောကမိသားစုအကျိုးလောကသူလောကသားတို့ရဲ့အကျိုးဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်တို့ရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်မြင်လောကအကျိုးသာသနာအကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတတ်တဲ့အင်မတန်အတူယူပဲကောင်းတဲ့မိသားစုတစ်ခုပါပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲတခြားလားသောတာပန်တီဗီဖြစ်နေတာလားသောတာပန်မတီသေးဘူးဆိုရင်ဘဝမှာဘာတစ်ခုမှစိတ်ရှားရတာမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သောတာပန်တီအပေတကားပိတ်ထားပြီးမှသိချရတယ်အပေတကားမပိတ်သေးရင်တောင်မှအပေတကားပိတ်ချောင်းအလုပ်တွေကိုကြိုးစားပွားများအထုံနေမှာဘဝအတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားပါတယ်ဘဝအတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုရလာခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့သို့တရားရှင်အမျိုးကောင်းသမီးကာလီသည်အရှင်မဟာကိစီမထေရမြတ်ကိုစီကတ်ကိုယ်ဆရာတော်ရဲ့တရားတော်ကိုနားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုးတက်ပြန့်ပွားအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုရှောက်လှမ်းနေတယ်ဆိုမသိကြဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့သာသမီမကောင်မိဘကောင်တပည့်မကောင်ဆရာကောင်ဒီတော့မိကောင်ဖခင်ပြီးပြီတဲ့ตาလေးကိုလည်းပဲအရှင်မကိစီနဲ့ယင်းတိကျွမ်းဝင်အောင်အမြဲကြောင်းကိုကိုယ်ဝယ်ဖို့အစီကပ်ဖို့လမ်းမညွန်ခဲ့ဘူးလားလမ်းညွန်ခဲ့တာလားနိုင်ငံကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်သားဖြစ်တဲ့အရိယသံဃာတော်ရှင်မြတ်ရဲ့အိအာဝါဒခုံမိပြီးတော့ကြီးပြင့်လာခဲ့တဲ့ရှစ်လစွာသောတကတိတံနှစ်ထောင်ကိုအမြဲဝတ်ဆင်တဲ့သောနာကုဋိကဏ္ဍဆိုတဲ့သရုပ်သားဟာသူတော်ကောင်းတော်မလိမ္မာမာလလိမ္မာမာလာဘာအဆုံးမကိုရထားလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမမြတ်စွာဘုရားတပည့်သားတန်ဃာတော်တပည့်ရဲ့အဆုံးမကောင်းကောင်းရထားတဲ့တားတဲ့သမိတွေကလိမ္မာတာထုံးစံပဲလောကရဲ့စာပေတွေမှာကသိဗ္ဗံသိဗ္ဗံရဲ့အတတ်ပညာတွေကိုမလောက်ခင်တတ်ပါစေတဲ့လောကရဲ့ လောကီစာပေတွေကိုဘလောက်ပင်တတ်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီစာပေထဲမှာမိဘရဲ့ကျေးဇူးကုံဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးကုံဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးကုံတရားရဲ့ကျေးဇူးကုံတန်ခါရဲ့ကျေးဇူးကုံပိစုံဗံဘဝအကြောင်းအတိတ်ဘဝအကြောင်းအနာဂတ်ဘဝအကြောင်းကံကိုယုံကြည်မှုကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုတရားပါရဲ့လားပါရဲ့လားမပါဘူးဆိုရင်ဒီစာတစ်ခုတိုက်ရုံနဲ့ဝမ်းကျေမှုသာဖြစ်မယ်မိဘကျေးဇူးသိတတ်တဲ့တာကလေးတမိကလေးဖြစ်ဖို့သိကြပါမလားမသိကြဘူးအဲ့ဒါသတိထားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးမသိတဲ့တာမိုက်တမိမိုက်ရဲ့ပြုမှုချက်ကြောင့်မိဘတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့တမိုင်းကြောင့်လည်းမရှိဘူးလားရှိပါအတိတ်တမိုင်းကြောင့်ထင်ရှားတဲ့တမိုင်းတစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘိမ္ဗိတာရမင်းရဲ့ရှစ်လစွာသောအဇတတသာတော်ကအဖေကြီးကိုမလုပ်ခဲ့တတ်ခဲ့တယ်နော်အဲဒါဖရာတရားတန်ခါယရဏမြသုံးပါထွန်းကားနေတဲ့သာသနာကြီးနဲ့ဒီလောက်ကျုံနေပါရဲ့ဆုံးနေပါရဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဉ်ဒီအောင်တကယ်ကိုအဆုံးအမပေးနိုင်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောက်ကလန်းဆိုတဲ့တကယ်ကိုတာဝကကြီးတည်းနဲ့ရင်းနှီးအောင်မလုပ်ပေးခဲ့တာဘု து မှတာဝန်မရှိတာလေအဖြစ်မှာဖခင်မင်းတရားကြီးမှာတာဝန်မရှိဘူးသာကိုတော့ချစ်ကြချစ်ရရောက်လာနောက်ဆုံးနေရရောက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတော့အရေးရှိတယ်မိဘကောင်းဖြစ်အောင်ကိုသားကိုသမီးဘယ်လိုလိမ်မှာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပါဒါလမ်းညွှန်မှုအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အရေးမရှိဘူးလားအရေးကြီးတာလားအလိုလိုက်ရင်မိုက်စော်ကတနေ့တခြားလားရန်သူဖြစ်နိုင်တာလားတတိကပင်တိတ်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုတ္တုဇဉ်ဆိုတာဆိုင်တဲ့စာရိတ္တကငကောကပင်ခတ်တူတူအပေါင်းဖော်တွေကခတ်ဆုဆုနဲ့တွေ့တွားမယ်ဆိုရင်အမေလည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဖြေလေးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ငယ်တော်ကသာကြည့်တော့ကြားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ငယ်တော်ကသမီးကြည့်တော့မိခဲ့တော့လောင်ကျွမ်းသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုသားတွေကိုသမီးတွေချစ်တယ်ဆိုရင်တရားဖြတ်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဝါသနာပါအောင်ငါသားကိုဆွဲဆောင်တိမ့်တွင်းပြီးတော့တရားမြင်အောင်လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာအမြဲနီးလန့်ရှာပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တလားဖြစ်စီ15ရက်လောက်ဖြစ်စီအရေးကြီးတဲ့တကယ်ကိုဘာသာသာသနာအဆုံးအမတွေကိုနားလည်သွားစေဖို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာရှင်ပြုတာတို့အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာယဟန်ခံတာတို့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ရန်ကုန်တို့ဘာလို့မှရွှေတောင်းကုန်းရိတ်သားတို့လို့ဟောလာတရားဓမ္မအလုပ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့နေရာတွေမှာတဲ့ဒီချာချာပြောဆိုအနံပြီးတော့ကိုသားလေးကိုသမီးလေးတွေကိုကျေးဇူးများအောင်သူတော်ကောင်းတို့လမ်းကြောင်ပြသပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘဝတစ်ချောင်းလုံးအတွက်သူတို့ကိုသင်ပေးလိုက်ရလေရောက်တယ်ကိုအတွက်လည်းကျေးဇူးများတယ်သူ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတယ်မိဘကျေးဇူးသည့်ဘွားကျေးဇူးသည့်အဖိုးကျေးဇူးသည့်ဗုဒ္ဓသာသနာကျေးဇူးသည့်လောကကျေးဇူးသည့်တတ်တဲ့တားလိန်မှာသမီးလိန်မှာလေးတွေကိုမျက်စိအောင်ပါကိုစိတ်ချမ်းသာစေမဲ့ကိုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြုမှုဆောင်ရွက်ပေးမဲ့သားလိမ်မှာသမီးလိမ်မှာဖြစ်လာအောင်မိဘတည်းမှာအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတာလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဂရုစိုက်ရမယ်ဒါပေါ်တည်တည်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ်တည်တည်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကိုသားကိုသမီးကိုမြီကိုမြင့်တွေကိုမိဘဘိုးဘွားတွေမှာအရန်ကိုတာဝန်ကြီးပါတယ်တာဝန်ရှိပါတယ်ကဲဒီတော့ခုနကကာလီဆိုတဲ့မြေကောင်သမိမာကတော့ဖြင့်သူ့ရဲ့သားကိုဘလူနဲ့ယင်းနီအောင်ထားတော့ယင်းမာကိစီနဲ့ယင်းနီအောင်ထားတယ်ဆွမ်းလူပြန်တော့လည်းပဲသားဝေယဝိစာလုပ်ပေးပါသားရေကပ်ပေးပါကဲဆရာတော်ကိုတွားပြီးတော့ဝေကြီးဝင်ငယ်ပြုပေးပါဆိုမာရှင်မာကိစီမထေကမကြာမကြာတရားတွေကိုဟောတော့တန်ဝေကညံတယ်တဖွာဖွာဖြစ်နေပြီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာလားဖြစ်နေတဲ့အခါ အယူဝဲလေးရောက်လာပြီးစီးပွားရေးလေးလှုပ်တက်ကင်တက်အောင်မျက်နှာလွှမ်းလာနိုင်တဲ့အနေထားရောက်သွားတဲ့အချိန်တနေ့ကုံကူးသွားတယ်သူကကိုရရဂရမြို့ဆိုတော့ဥစဉ်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ခတ်လန်းလန်းပဲရှိသေးတယ်နေပြည်တော်နဲ့ခတ်လန်းလန်းပဲရှိသေးတယ်လက်900နဲ့အတူတူတဲ့ကုံကူးဖို့သွားတယ်ကုံကူးသွားတဲ့တနေ့ရှင်ကမှာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့တော်ကြီးမြတ်မဲ့အလေထဲမှာတော်ကရှိတယ်တော်ကရှိတဲ့အခါကျတော့ညမှာဖြဲ900ဆိုတော့လူတွေနဲ့မလားမနေဘူးလားများတယ်နော်အဲဆိုရင်စကားများတာနဲ့ဘာနဲ့တောင်းချောင်းမြောင်းချောင်းပြောတာနဲ့သူကဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတို့ရဲ့အရေးကိုခုမိလာတဲ့လူငယ်လေးဖြစ်တည်အားလဲပါစွာတော်အကြောင်းတောင်းအကြောင်းပောက်ခွရတဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးတော့မပြောရှင်ဘူးမပြောရှင်တဲ့အခါသူတို့နဲ့အတူတူအိပ်ဖို့ဆိုတာလေမအိပ်ရှင်ဘူးအခက်လန်းလန်းမှာငါအိပ်မှာပဲဆိုပြီးခက်လန်းလန်းသိပ်ပင်ရင်တနေရာမှာနာအေးပါအေးသူဟာသူတက်တောင်းတက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာမနေ့မိုးမလင်းခင်ပေါ့လက်တန်းကိုဂျန်တဲ့လူကနိုးပြီးတော့လက်တန်းကိုမောင်းထွက်သွားကြပြီတဲ့နိုးလာတော့ပင်မမမနဲ့အိပ်ပျော်သွားတော့သူကတယောက်တည်းဖြစ်နေခလန်းလာအိပ်ပျော်သွားတော့သူများတွေကလည်းတတိမထာမိဘူးချန်ရစ်တယ်ပေါ့ဗျာချန်ရစ်တဲ့အခါလက်တန်းသွားရကောနောက်ကလိုက်လိုက်ပြီးတော့ခတ်တွတ်တွတ်လိုက်သွားတဲ့အခါမှာတနေ့ရမှာပင်ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်တွေ့ရတယ်တဲ့မတွေ့ရလဲပင်ညောင်ပင်ကြီးတပင်တွေ့ရတဲ့အခါအဲ့ဒီပင်ညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကြောက်စရာပြိတ္တာကြီးတစ်ကောင်တွေ့တယ်တဲ့မျက်စိအချိုးမကျနားအချိုးမကျနှာခေါင်းအချိုးမကျကိုယ်ယူကာယအသားတွေပြုတ်ကျချွေကျတဲ့ဟောက်လားအယူကိုကတ်နေတဲ့အသားတွေတစ်ခါအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်တစ်သီးတွေတစ်ပင်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါဖြုံးမနေဖြုံးမနေပြုတ်ကျသလိုအသားတွေခန္ဓာကိုယ်ကဧကွဲပြုတ်ကြတဲ့အသားတွေကိုပြန်လဲကောက်ကာကောက်ကာနဲ့စားနေရတယ်တွေးရရတန်ရရနဲ့ online ငိုလိုက် online ငိုလိုက်ညီလိုက်ညူလိုက်နဲ့တခါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပြုတ်ကျနေတဲ့အသားတွေကိုစားတောက်နေရတယ်တခြားလားပြိတ္တာလားအဲ့ဒီပြိတ္တာတွေ့တဲ့အခါဟာထူးဆန်းလိုက်တာဟယ်လိုဘာလုပ်လဲခမညာမြစီတကကျုပ်ကပြိတ္တာတဲ့ဒီတာဆိုတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကျုပ်ကကြော့ကျုပ်ရဲ့အာဟုတုနဲ့ကျုပ်ဖြစ်နေတာပါတဲ့ဘာအာဟုတုလဲပြောစမ်းပါတဲ့ကျုပ်ကုန်းတဲ့လှုပ်တုံးကသူများအပေါ်မှာခေါင်းဝင်ဖြတ်ပြီးတော့မတရားအသက်မွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျုပ်ဟာပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတော့ဟောလာကိုယ်အသားကိုကိုပြန်စားသုံးနေရတဲ့ဒုက္ခကျုပ်မှာရောက်နေကြဗျာတဲ့ကျုပ်ကပြိတ္တာပါတဲ့ကဲတရားသဖြင့်ကုံသွဲတာလားမတရားသဖြင့်ကုံသွဲတာလားတရားသဖြင့်ကုံသွဲတာအေတံမအဇီဝလားမိစ္ဆာအဇီဝလားမိစ္ဆာအဇီဝဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကတေရမေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်တော့မှကြာမှလည်းမောင်းနဲ့နတ်တရားအသက်နဲ့ကြည့်လိုက်ဘယ်တော့မှမကြာဘူးတရက်လောက်ပဲအသက်ရှိတယ်နတ်သက်တန်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့သက်ရှိတရက်လောက်ပဲအဲ့ဒီတရက်လောက်အသက်ရှိတဲ့လူဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကမတရားသဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုရှင်သန်ဖို့အတွက်မတရားသောနိလန့်နဲ့ရှားပွေကျွေးမွေးတဲ့ဥစ္စာတခြားလားကိုယ်ပဲပြန်ဆရတာလားတခြားနဲ့ပြန်ဆရတာလားခန္ဓာနဲ့လားအေးကိလေသာဝဲကျွေးကံဝဲကျွေးတွေကိုခန္ဓာနဲ့ပြန်ဆရတာကိုယ်ဒူလဲတဲ့ပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတော့တခြားလားပြန်ကျွေးဆက်နေရတာလားတခြားလားအကုသို့ကျွေးလားအခုသူရွှေ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်နေရတော့ပံဝေကဖြစ်တယ်တဲ့။နောက်ခလန်းလန်းထွက်ထွက်ပြန်တော့လေဒီအတိုင်းပဲပြိတ္တာတွေ့ပြန်တယ်သူကခလေးပြိတ္တာ။သူ့အံပြီးတော့အံတဲ့သွေးတွေကိုပြန်ခံယူပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်တောင်းနေရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါလေပြိတ္တာတကောင်လမ်းမှာတွေ့ကြတယ်မေးကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲသူကအတိတ်ကာလတုန်းကမိဘတွေဆွမ်းကြွေးတဲ့ဆွမ်းကျွေးဘွယ်မှာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဆဲခဲ့တယ်ဆိုပဲ သူကသူပင်မမမနဲ့ရှားပွေထားတဲ့ပြည်စီတွေကိုဒီဖုန်းကြီးတွေကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့အစားဒီဖုန်းကြီးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်အာကရွန်းကတွေ့အံပြီးတော့ကိုယ်တွေ့ကိုစားကြပါလားလို့ဆေးဆဲခဲ့တဲ့အာဟုတဝစီခံရဲ့အပြောမှားအာဟုတစကားရဲ့အကျွေးတွေကိုတခြားနဲ့ဆက်နေရတာလားခန္ဓာနဲ့ဆက်နေရတာလားဝစီဘေတာဟေးဝစီဘေတာကိုဒီရှာနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဒီစကားဒီပင်လည်းဓာဖြစ်သွားပြီးတော့ဟောင်းလားကိုကိုဟောင်းလားကိုရင်တွင်းကိုကိုဓာနဲ့မှွေပြီးတော့သွေးတွေကိုအန်စီသလိုတဲ့အဲ့ဒီသွေးကိုကိုရဲ့လက်နဲ့ခံပြီးတော့ကိုရဲ့ပါးစပ်တွေကကိုရဲ့လေချောင်းတွေကကိုရဲ့ဝမ်းပိုက်တွေကအန်ထွက်လာတဲ့တွေးတွေကိုကိုကိုတိုင်းပြန်ပြန်စားနေရတာ။ဘာနဲ့စားနေတာ။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တန်ត្រာဘောကဝတ်ကျွေးတွေဆိုတာကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်မြင်လည်းမမြင်ရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆိုကြည့်အောင်ကြိုးကန
1: ်း
0: ဆောင်းအာကုဋ္ဌနုနာအေးသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးတဲ့ဘောကအကျိုးဘဝနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအကံဘဝနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအကျိုးကံအဆုံးဘဝမျိုးလည်းကုဋ္ဌနုနာတဲ့ဘဝလည်းကျိုးကံဆုံးအောင်ကုဋ္ဌနုနာဟိုးအသက်ရှိတဲ့အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရပ်ပြည့်ရှိပါရူပါရူပဟုတ်လားရပ်ပြည့်ရှိပါတယ်မလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အစေခံဘဝနဲ့အလုံးလုံးဆိုင်ရတဲ့ဘဝတွေမလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအမျိုးတွေရုပ်ညံတဲ့အမျိုးတွေမှလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုသောတာပန်အရိယာဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ရင်တော့တိတ်ကောင်းမှာပဲမကောင်းဘူးလားကောင်းမလားဒီဘဝဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းမျက်စိမှိတ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘာမှကိုယ်နောက်ကိုအေးမယုံရင်တတိတွေတည်သွားရင်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘာထက်လိုက်လဲလက်ဘဝနဲ့ဒီဘဝပဲဘာမှမပါဘူးတကြောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တထွေဟာအဓိကတရားရနိုင်အောင်ကြိုးစားကျင့်သီးပင်လင်ကိုယ့်အတွက်တခြားလားအမြတ်လားမြတ်ပါဗျာအေးဓာတိပင်လင်အားကိုးစရာတကယ့်ကိုမြတ်နိုးစရာပဲဘလောက်ဘသူကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်မှဒါဆွဲလန်းတဲ့တန်ရောစဉ်ကပင်လင်ကိုယ့်ကိုနိုင်ကြတဲ့ဘဝကိုပြေးလိုက်တာပဲမပြေးဘူးလားပြေးလားသားတဲ့တဲ့သမီးတွေပြည်စည်တွေကိုချစ်တဲ့တိုးတရနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားခွေးကြီးဖြစ်သွားတယ်တတပတ္တဇတ်မှာအမေကပြောတယ်သားအမေချမ်းမကြီးမကောင်းဘူးသားအဖေမတည်ခင်တုန်းကအသပြားတစ်ထောင်ဘသူ့ကိုချီးခဲ့တာတောအောက်တစ်ဖက်ရွာတရွာမြို့တမြို့မှာသားအဖေမတည်ခင်တုန်းကချီးထားခဲ့တဲ့ပြည်စည်တွေအမေမတည်ခင်သားသွားပြန်တောင်းအမေတည်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီပြည်စည်တန်းတောင်းလို့ရချင်မှရတော့မယ်အမေကတက်တယ်ဖြစ်နေမတည်ခင်ရှိသေးတယ်သွားတောင်းသားအမေကျမ်းမကြီးမကောင်းသားသွားလို့ဖြစ်ပါမလားအကျမ်းမကြီးမကောင်းတာရေးမရှိဘူးအဲ့ဒီပြည်စည်ရားလိုက်ဖို့မဆုံးချုံဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့ဖြတ်ပြီးတော့တခြားသွားတောင်းတာလားသွားတောင်းနေတော့မှာပဲလေသူ့အမေပါလေတည်တာပဲတည်တော့ဘာဖြစ်ခွေးဖြစ်တယ်ဘုက္ခုဆိုတော့ပြာကြီးဟောတာနော်တတပတ္တဆိုခွေးဖြစ်တယ်နော်ခွေးဖြစ်တော့ကဲတော့အသပြားတထောင်ထောက်ကိုအဲ့ထဲထဲပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကိုမဖြတ်ဘူးလားဖြတ်တာလားဖြတ်တော့တော့ထဲမှာတခု900ရှိတယ်သူ့သားကိုတတ်တော့မယ်သူ့အမေကမခွေးပိတ်တာဖြစ်နေခွေးပြစ်တာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တော့အဝအဝင်ဝမှာတခြားလားဟောင်းတာလားဟောင်းပါဘူးလမ်းကိုတားစီတယ်မသွားနဲ့တခု900ရှိတယ်ငါတော့တတ်လိမ့်မယ်အမေကတော့မေတ္တာနဲ့စေရနာနဲ့ဟောင်းလားဦးကသားတန်ရုံးစဉ်ဘာပြောပြောသားတန်ရုံးစဉ်ချောင်းဒီတန်ရုံးစဉ်ကဘာလောက်ပြစ်လိုက်တာဟင်ဖေးပြိတ်တာဖြစ်စေလိုက်တာကြည်စမ်းတန်ရုံးစဉ်ကဖေးဖြစ်အောင်လောက်ပြစ်လိုက်တာလူကောင်းကဘာကောင်းပြောင်းသွားဖေးကောင်းပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါနဲ့သားကသူ့အမေမှန်သိရလား
1: မ
0: သိတဲ့အခါဟောင်းလားဝရင်တော့ကောင်းကောင်းကင်ပြီးတော့ခွေးကိုလိုက်အောက်ရိုက်လိုက်တာဟုတ်လားခွေးကိုရိုက်တော့ခွေးက မပြေးရဘူးလားပြေးရတာလ
1: ား
0: ပြေးပဲမဲ့လို့ထပ်ပြီးတော့ဟောင်းတယ်မသွားနဲ့တားတယ်ခဲနဲ့ထုတယ်ဟောင်းလားဝရင်တုံးနဲ့ရှိုက်တယ်ခြေဆံခြေဆံအမေနဲ့တားနဲ့အဲ့ဒါဘာကျေးဇူးများလဲခဏကြည့်လိုက်တဲ့တရားနဲ့ကြည့်ပေါ့နော်တရားနဲ့ကြည့်တော့တခြားလားတန်ရွတ်စင်ကလှုပ်ပစ်လိုက်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ကြောက်เสียကောင်းနော်ဒီတန်ရွတ်စင်ကကြောက်เสียကောင်းတယ်ဟုတ်လားသားစမဖြတ်နိုင်ပဲနဲ့နည်းနည်းပါအောင်တော့တရားနဲ့ပါအောင်တော့နည်းနည်းလုပ်ပြရနော်။ဘာနဲ့ပါအောင်လုပ်ရမလဲ
1: ။
0: အေးတရားနဲ့ပါအောင်လုပ်မောင်းရင်တော့ဒီတန်ရုပ်ရှင်က၆ဆင်းကောင်းတယ်တန်ရုပ်ရှင်များလေလေ။တခြားလားဒုက္ခပေးလေလား။ဒုက္ခပေးလေလေကဲအဲ့ခုနကဒါတော့စကချက်ပေါ့။ခုနကကဲသောနာဆိုတဲ့သောနာကုန်တိကန္နာဆိုတဲ့သရုဏကိုလည်းပဲခုနကကျင်းဆဲခဲ့တဲ့ဝစီဗေဒအာဟုသူပြိတ္တာကြီးကနေပြီးတော့တရားပြလိုက်တဲ့အခါအိုးကုန်တယ်လောက်ရမှာကိုကြောက်လိုက်တာတဲ့ကုန်တယ်လောက်ရမှာကိုကြောက်လိုက်တာလောကလူပေါင်းမှာနေရတာတန်ဝေကညာနေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုအလုံး၆ယွန့်တဲ့ဖန်ဝေကညံတယ်နဲ့သူခြိလိုင်းတိုင်းခြိလိုင်းတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့အုပ်စင်းကြီးပြေးမှာဂုံပြေးစီတွေရောင်းဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါအမိအိမ်လည်းပြန်ရောက်ပြန်ရောက်တဲ့ရေမိုးချုံဆန်းတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘောဒတောင်သွားသူ့ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်မကိစီမထေမြတ်ကိုရှ िख ိုးဦးချပြီးတော့အလပသလပစကားပြောဆရာတော်တပည့်တော်လမ်းမှာဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဗျာလို့သူ့အတွေ့အကြုံလျှောက်တပည့်တော်လူလောကမှာနေလို့လုံးဝမပြောတော့ပါဒါကြောင့်တပည့်တော်ကိုအရှင်ဖုရားကိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဇင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်ပြီးပါတော့လားဖုရားလဘေယဟံပန္တိတန္တိကေပပိဇံလဘေယဥပတံပဒံတပည့်တော်ကိုရင်ဝတ်ရှင်လာပါတယ်ဖုရားတပည့်တော်ပဇင်းဝတ်ရှင်လာပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကိုကိုရင်ဝတ်ပေးပါတပည့်တော်ကိုပဇင်းခံပေးပါရှင်မကိစီကကြည်လိုက်တယ်အင်မတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိသာဥပရိယုတ်ရေတံပတ္တိကလည်းပြည့်စုံဒီတော့လူလေးရဟန်းဘဝဆိုတာတထပ်ပဲစားတာပြီးတော့အဝတ်စားဆိုတာလည်းအကောင်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နေရထိုင်ရတာတစ်တပင်းအောင်ဝါးတပင်းအောင်မှနေရတာလူလေးမင်းလုံနိုင်မင်းမထင်ပါဘူးကွာမင်းစဉ်းစားပါဦးသူ့ညာကလည်းရှင်းကျက်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မရှင်မကိစီကခွင့်ပြုတာလားပယ်လိုက်တာလားအေးနောက်ဆုံးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုတန်ဝေကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းအရာရာတွေပေါ်မှာတန်ဝေကညာနဲ့ကြည်တတ်ရှုတတ်မြင်တတ်တဲ့လိမ္မာတဲ့အမျိုးကောင်းသားလေးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတဲ့ဒုတိယတစ်ကြိမ်လည်းပဲရှင်မကိစ္စမထေမြတ်ဓမ္မကိုရင်ဝပေးဖို့ပစင်ခံပေးဖို့ခွင့်တောင်းပြန်လေတတိယတစ်ကြိမ်လည်းပဲခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာတတိယတစ်ကြိမ်ခွင့်တောင်းတော့အခါအရှင်မကိစ္စမထေကနေပြီးတော့သူ့ကိုကိုရင်ဝပေးလိုက်ပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားကိုရင်ဖြစ်သွားပြီလားကိုရင်ကုတိကန္နသောနာကိုရင်သောနာကုတိကန္နကိုရင်လက်နာမေကသောနာကုတိကန္နကိုရင်လေးကိုရင်ဖြစ်သွားပြီအသက်တော့ပြည့်နေပြီယဟန်ဖြစ်ဖို့အတွက်သို့တော်လည်းပဲဥစဉ်ဒီတိုင်းပြည်ခုနအဝန္တိတိုင်းဆိုတာအိန္ဒိယတဏျာနဲ့တဏျာဖျားဖူးသွားကြည့်ဖူးတဲ့တက္ကသိုလ်မှတည်းသိပါတယ်အလွန်ဝေးတယ်အလုံးဝေးတယ်ခုနကအဝန္တိတောင်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမေလေးသူတော်ကောင်းတို့အတော့ကိုသွားရတယ်တွေ့ဖုံဖုံတော့ရောက်ဖူးတယ်သွားတယ်တဏျာတဏျာအိန္ဒိယတိုင်းပြည်ကြီးကလည်းအင်မတန်ကျယ်ပြန့်တယ်တဏျာတဏျာသွားဖို့အမေလေးမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့သောနာရဟန်းခံဖို့အတွက်အဲ့ဒီတော့ကအိန္ဒိယဇဏဘုတ်ရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရတာအိန္ဒိယမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်ခံဖို့အတွက်တန်ခါ10ပါးပြီမှယဟန်ခံရတယ်တန်ခါဘယ်နှပါး 10ပါးသံဃာ10ပါးပြီးမှရဟန်းခံရတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခွင့်ပြုထားတဲ့အတိုင်းအတာကရှိနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ဆရာတော်ရှင်မင်းကိစီမထေရမြတ်ကသူတို့တိုင်းပြည်မှာဟိုနေရာမှာတပါးဒီနေရာမှာတပါးရှိတော့ဉာဏ်ခံဖို့ဆိုပြီးတော့တနေ့ရတနေ့ရကုန်းချောင်းသွားတာကိုကုန်းချောင်းသွားပင်သွားပင်ထားအเจ้าမှာသတင်းသုံးဖို့ထားပြီးခဲ့နောက်တနေ့ရသွားပင်ဟောတပါးလည်းမတစ်ခါခါတပါးမကနှစ်ပတ်မကရှားသွားတဲ့ခါဟိုဖုန်းကြီးမှာဟိုကိစ္စဟိုဆရာတော်မှာဟိုကိစ္စပေါ်ကိစ္စတစ်ခုပေါ်နောက်တနေ့ရရောက်သွားနောက်တနေ့ရပင်ထားလိုက်ဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဆိုတော့တန်ခါဆယ်ပတ်ပြည့်ဖို့သုံးနှစ်တောင်ကြာသွားတဲ့ရဟန်းဖြစ်ဖို့ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာသွားဟေးရဟန်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးနော်ဟမ်ဒီနေရာတန်ခါပေါ်နေတဲ့နေရာမှာလွယ်တာတန်ခါရှတဲ့နေရာမလွယ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကရဟန်းခံဖို့တော့ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာ3နှစ်တောင်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့3နှစ်ကြာသွားလောက်အောင်တန်ခါကိုစုမှ10ပါးရတယ်အဲ့ဒီ10ပါးရတဲ့ခါမှရဟန်းခံပြီတော့တခြားလားရဟန်းတော်ဖြစ်သွားပြီလားရဟန်းတော်နာမည်ကဘာလဲသောနာကုတိကန္နကန္နဆိုတာနာနော်ကုတိဆိုတာတကတိတံနှထောင်းကိုဝတ်ဆင်တဲ့တတိတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရဟန်းဖြစ်တဲ့ဝါတွင်မှာပင်လင်းအရှင်မကိစီမထေရမြတ်ကတရားအထုတ်ဖို့ရန်ကမ္မထံတရားတော်များတွေကိုပြီးလို့ဆရာပေးတဲ့နီးမမီးပြုပြီးတော့တရားကိုတစိုက်မှန်မှကြိုးစားပွားများအားထုတ်တော်မူလိုက်တာအဲ့ဒီဝါတွင်မှပဲလေအာသောကုန်ခံပြီးတော့အပညာနဲ့တကွာယဟန္တာဖြစ်တော်မူခဲ့ပါလေဟောယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သာသနာတော်ကိုဝင်လာတဲ့အကျိုးရဲ့တကက်ကိုရည်မှန်းချက်တခြားလားပြည့်သွားပြီလားပြည့်သွားပါဘူးဒီတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့မှာပြည့်လားမပြည့်သေးဘူးလားမပြည့်သေးဘူးသောတာပန်ဖြစ်ရင်လည်းပြည့်လားမပြည့်သေးဘူးလားသက္ကရာကံဖြစ်လဲအနာကံဖြစ်လဲညာနာဖြစ်မှပြီးတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဝါလဲကျုပ်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ဆရာမထေရထံတော်မြတ်ကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံသဘဂဝါဆုံးကိုးပါသောဂုဏ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပုံလေးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ယူဘကာယကလည်းပဲလူပဲနတ်ဘေဗျံမဘေတ္တဝါဘေဗျံမဘေထာဝေယဘေပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်နဲ့မှမတူတဲ့အံ့ဩစရာချိန်မွန်စရာရောင်ကြီးတော်၆သွဲတလက်လက်ထွက်ပေါ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်အများကြီးရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ယူပကာရဒီဖူးရှင်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားတရားတိလေလေဘုရားကိုကြီးညိုလေလေဟောလားတရားတိလေလေတရားကိုကြီးညိုလေလေတရားတိလေလေတန်ဃာတော်တွေကိုကျင်းညိုလေလေဒီဖရာတရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ငါမှာချိန်တိုင်းချမ်းသာအောင်ခံစားနိုင်တဲ့ဖလသမာပတ်ချမ်းသာတွေကိုငါခံစားနေရတယ်ဆရာတော်ကစာရိတ်ချပြီးသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်တွေကိုကျက်လို့ကျော်လို့ဖတ်လို့သင်လို့အံလို့မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုပွားလို့တရားတော်များရဲ့အရာသားတွေကိုခံစားလို့မက်ဖွေရဲ့အရာသားတွေကိုခံစားလို့သာသနာမှာပျော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပျော်ဘူးလားပျော်တာလားပျော်တယ်တဲ့ဒါနဲ့တရင်နဲ့ကြုတ်ပြီးဘဝရဏလေးပြုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာမထေရမြတ်ထံကိုရှင်းကားပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားတို့သင်ကြားပြတဲ့စာမှာဆရာတော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အတိုင်းမတိကြည်စုတုံအနန္တတဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုတပြည့်တော်တင်ရတယ်နာရတယ်သို့တော်လည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတပြည့်တော်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမဖူးပါလောကတရားတရားအမြတ်ရေကိုတောက်သုံးရတယ်တပည့်တော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကြီးညိုစရာကောင်းမွန်တွေကိုနာကြရတပည့်တော်သင်ကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်တပည့်တော်ဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သက်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဘုံတော်တွေကိုယ်တိုင်ကိုကြတပည့်တော်မျက်စိနဲ့ဖူးရှင်တယ်ဘုရားတပည့်တော်ခွင့်ပြုပေးပါခွင့်မတောင်းဘူးလားဖွင့်တောင်းတော့ရှင်မကိစီဆရာမထေရမြတ်ကဖွင့်ပြတော်မူလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားဖူးသွားတော့မလို့မေတော်ကိုခွင့်ပန်းမေတော်ကလည်းဒါဖြစ်ရင်ကောင်းပြီဖြစ်တာ အင်မတန်တန်ဖိုးကြည့်တယ်ဒီကပလာကိုလည်းမေတော်ကဂန္ဓာကုတွေတိုက်တော်မှာဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုခင်းလူဖို့ရန်အတွက်မေတော်လှူလိုက်ပါစေမေတော်ကလှူလိုက်တယ်ဆရာမထေရကလည်းပဲရှစ်သာတဲ့ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံတော့ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝန္တိတိုင်းတောင်ပိုင်းမှာတန်ခါးတွေရှားပါတဲ့အတွက်ရှစ်သာတန်ခါးဆေဘာကလျှော့နေပြီးတော့ယော့နေစီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဟန်းခံဖို့ကိုခွင့်ပြုနိုင်ရင်ကောင်းပါပဲခွင့်ပြုမလားမသိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်ပါဒီအဝန္တိတိုင်းဆိုတာမိုးရာတီဆိုလို့ရှိရင်ချွန်းနော်နေပေါ်တယ်တဲ့ချွန်းနော်နေပေါ်နွားတွေတွားရတဲ့မြေအရတ်တွေတည်မှာနွားချီရာခွက်တွေဖြစ်ကြံပြီးတော့နှွေရာတီရောက်ပြီဆိုရင်အပေါ်သို့ဆွတ်ဆွတ်တက်ပြီးတော့အင်မတန်မြေသားတွေမြေနေရာတွေကြမ်းတမ်းနေတွားလာတာအင်မတန်ဒုက္ခများတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအထက်လွှာများတဲ့ဖဏတ်တွေကိုလည်းပဲရသော်ဘုရားစီခွင်ပြုလေမလားမသိဘူးလို့လျှောက်ပါတဲ့နောက်တစ်ခါမိဇိမဒေတာမှာမြတ်စွာဘုရားစတင်ပညာစင်အခါတုန်းက15ရက်မှာတစ်ကြိမ်ရေချိုးရမယ်တန်ဃာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေရေပဲနှစ်ကြိမ်15ရက်မှာတစ်ကြိမ်ရေချိုးရမယ်တိုးတော်လည်းအဲ့ဒီအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းအဝန္တိနေပြည်တော်အဝန္တိတိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒီတိုင်းမှာကလူတွေကရေချိုးရင်အာဟုတို့အငိတ်ကြည့်လေစင်တယ်လို့ဒီလိုယူဆရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာဒီအဝန္တိတိုင်းလိုနေရာမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားကရေချိုးခြင်းကိုနေ့စဉ်ခွင့်ပြုရင်တော့ကောင်းမလားမသိမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပါတော့နောက်တခါဒီအဝန္တိတိုင်းမှာမြေနေရာလေးကြမ်းတမ်းတယ်အိန္ဒိယမေဇီမတိုင်းမှာကတော့မြက်ဖြာအခင်းတို့တင်ဖြာအခင်းတို့စသည်အရဒီအခင်းတွေကိုအမြတ်တနိုယဟန်တွေထိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးလေရှိရတယ်တဲ့ဒီအဝန္တိတိုင်းမှာအဲ့ဒီအခင်းပစ္စည်းတွေရှားတယ်တဲ့သမင်ရည်ဟောလာသိုးရည်တွေစတဲ့ဒီသားရည်တွေနဲ့လှုပ်တဲ့အခင်းတွေများတယ်အဲ့ဒီအခင်းကိုသူ့မြေနေရာသူ့တိုင်းဒေသရဲ့မြေအနေထားရမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုကောင်းခွင့်ပြုလေမလားမသိမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုရင်ကောင်းပါပဲလျှောက်ထားပါတဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဒေတာမှာတန်ခါးတွေရှားပါတဲ့တွေ့တဲ့သင်္ကန်းကိုတခါတရံတဏှာတဏှာတန်ခါးတွေကိုကျူပြီးတော့လှူလိုက်တာရှိတယ်တန်ခါးတွေမှာသင်္ကန်းတစုံကိုလှူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုလှူပြီးတဲ့နေ့က10ရက်အတွင်းမှာအဋ္ဌံဝိကပ္ပနာဆိုတာပြုရတယ်ဝိနည်းတော်ရတယ်အဋ္ဌိဋ္ဌံတရားရတာဝိကပ္ပနာပြုရတာလို့ရှိအဲ့ဒါတွေကိုဆယ်ရက်အတွင်းမှာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းမအပ်ဆက်တော့ဘူးဟုတ်လားစွန့်ခြင်းလုပ်ရတယ်နော်စွန့်ပြရတယ်အဲ့တော့တဏှာနဲ့တဏှာဝေးတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာတဏှာကိုလှူလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ရက်နဲ့တည်းရောက်ချင်မှရောက်တာတဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီသင်္ကန်းတွေကိုလူကြုံပါလှူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းတွေဆယ်ရက်လေးမကကျော်သွားပြီဆိုတော့လက်ခံရကောင်းမလားလက်မခံရကောင်းမလားရဟန်းတော်တွေမတုံ့ရဘူးတဲ့လက်စွာဖျားဖွင့်ပြုချက်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုကြိုတင်လှူလန်းတဲ့သင်္ကန်းတွေကိုကိုယ့်လက်ကိုရဟန်းတန်ခါလက်ကိုတိုက်ရိုက်ဟောလာသုံးဆောင်ခွင့်ဟောလာတိုက်ရိုက်ရောက်လာတဲ့အခါသုံးဆောင်ခွင့်ဟောလာခုနကဆယ်ရက်ကျော်တဲ့သင်္ကန်းကိုလည်းပဲခုနကရဟန်းတန်သင်္ကန်းလျာပစိုးတွေကိုလည်းပဲရဟန်းတန်ကတော်တွေလက်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရောက်တဲ့နေ့ကကင်တဲ့နေ့ကအလှခံပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဟုတ်လားဆယ်ရက်အတွင်းမှာဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ထားပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းကိုသုံးဆွဲခွင့်ရလေမလားမသိဆိုပြီးတော့စု၅မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားပါလို့ဆရာမထေရကမမှားလိုက်ဘူးလားမှားလိုက်တာလားမှားလိုက်ပါဘူးမှားလိုက်တယ်နောက်ဆုံးပြောတဲ့နံပါတ်5ခုမြောက်ယောဂီတို့သဘောပေါက်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုသင်္ကန်းလှူလိုက်တယ်ဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုသင်္ကန်းလှူလိုက်သင်္ကန်းတစ်စုံအလှူခံပြီးတဲ့နေ့ကစားပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဆယ်ရက်အတွင်းမှာဗာလေအဋ္ဌဌံတင်ရတယ်ဝိကပ္ပနာပြုရအဋ္ဌဌံတင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းမဆက်တော့ဘူးအခုကဖုန်းကြီးတွေရှားပါတယ်။ဥပမာဆိုကြပါဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းလောက်မှာဖုန်းကြီးတပါးဟောလာတကုန်းကမန္တလေးတိုင်းဒီဘက်မှာဗာလေဟို ဘကိုးတိုင်းတော့မဖုန်းကြီးတပါဆိုတော့ကမန္တလေးတိုင်းမှာနေတဲ့ဖုန်းကြီးကိုဒီဘကိုးတိုင်းမှာနေတဲ့ဖုန်းကြီးမန္တလေးဘကိုးတိုင်းမှာနေတဲ့ဖုန်းကြီးအတွက်မန္တလေးတိုင်းကဖုန်းကြီးကိုလှူလိုက်တယ်ပေါ့တက္ကမကြီးကဒီပြည့်စည်ကိုဒီဘကိုးတိုင်းမှာနေတဲ့ဖုန်းကြီးကိုလှူလိုက်ပါလို့သင်္ကန်းတုံမောင်သင်္ကန်းအတွက်ရည်ဝဲပြီးတော့အထက်တစ်ခုလှူလိုက်တယ်အဲဆိုဘကိုးကိုလမ်းလျှောက်လာတော့ဆယ်ရက်ကျော်သွားပြီအဲဆိုဘကိုးတိုင်းမှာနေတဲ့ဖုန်းကြီးကိုလှူတဲ့အခါအလှမခံရတော့ဘူးဆယ်ရက်ကျော်သွားတော့အဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်မကိစ္စမထေရကလျှောက်တာကဒီသင်္ကန်းကိုဟိုကဆယ်ရက်ကျော်သွားပြီမဲ့လို့ဒီဖုန်းကြီးရဲ့လက်ထဲရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဆယ်ရက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတင်ကတုံဆောင်ဝင်စီရပေါ့ဒီဖုန်းကြီးကိုပေးအပ်လိုက်တဲ့လှူလိုက်တဲ့ဒီဖုန်းကြီးလက်ထဲအဲ့ဒီတင်ကရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဟိုဖက်ကိုဆယ်ရက်ကိုဟိုဖက်ဆယ်ရက်ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုန်းကြီးတုံဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လက်ထဲမရောက်မရှင်အဲ့ဒီဆယ်ရက်အရေအတွက်ကိုမတွက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကူကအဲ့ဒီဆယ်ရက်ကဘာဆယ်ရက်မှဟောလားသူတို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးအဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါဆယ်ရက်ကျော်သွားတဲ့တင်ကန်းကိုလှူလိုက်တဲ့အလူခံဖုန်းကြီးကသူ့လက်ထဲရောက်ပေမဲ့မတုံဆွဲရတော့ဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့အာဘတ်များတင့်လေမလားလို့တန်တရားကုတ်ကုဆာတဲ့ဖြစ်နေရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင်ကန်းရှားပါပေမဲ့လို့လေမတုံ့ပြန်ကြတော့ဆင်းရဲကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကဟောလားလွတ်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုလေမလားမသိလို့အားလုံးရှောက်ထားကြပဲနှစ်ခု၅ခုဟိုမှာစာမလေးရေးထားတော့နံပါတ်၁ပါလေရဟန်းတန်ကရဟန်းခံတဲ့ခါအရေးအတွက်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဘယ်လောက်လဲ၁၀ပါနံပါတ်၂ကအလွှမ်းများတဲ့ဖဏတ်ပေါ့မေစီမတိုင်းမှာတလွှာပဲမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့ဒီမှာကအင်မတန်မှကနွားချီရခွက်တဲ့မြာမြေတွေမကြီးမညာပေါ့လေချက်တီကုန်းမြေတွေနောက်တစ်ခါပါလေဟိုခဝွန်မြေတွေပုံစံမျိုးတွေမကြီးမညာမြေတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တလွှာချင်းဖနဲ့နဲ့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီတလွှာချင်းဖနဲ့နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်အဲ့အဝန္တိတိုင်းအတွက်ဖနတ်တွေအလွှာများတဲ့ဖနတ်ကိုစီခွင်ရလေမလားမသိခွင့်ပြုလေမလားဒီမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူပါပေါ့ဒီဘောကတော့နံပါတ်3ကပါလေနေ့စဉ်ရေချိုးနံပါတ်4ကတရိပ်ခင်းအိန္ဒိယတိုင်းမေစီမဒေတာမှာဆိုရင်ဗာလေမြက်အခင်းတို့ဟုတ်လားဟိုတဘော့ဖြာအခင်းတို့နောက်ဗာလေတင်ဖြူတင်ဖြာအခင်းတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဟာလားခင်းနေပေါ့နော်ဟိုအဝန္တိတိုင်းမှာတဲ့မျိုးအင်မတန်ရှားတယ်တဲ့အဲတားရင်နဲ့လောက်တဲ့အခင်းတွေများတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတော်တွေမှာအခင်းအတွက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုရင်ကောင်းမှာပဲလို့နောက်တစ်ခါနံပါတ်5ပါချိုလှူထမ်းတဲ့တင်ကဟုတ်လားအဲ့ဒါဆယ်ရက်ကိုယ်လက်ထဲရောက်တဲ့ချိန်မှစပြီးတော့ဟုတ်လားဆယ်ရက်ကိုတတ်မှတ်လက်ဆော့ပြခွင့်ပြုတော့မူလင်မလားမသိဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုစေလိုတဲ့လျှောက်ထားချက်ပဲတစ်ခုငါကုဒါနဲ့မေတော်ရဲ့လူတဲ့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကပလာဆရာမထေရဲ့လက်ဆောင်ပါလိုက်တဲ့စုကပဲတစ်ခုလေငါးခုတွေကိုရင်မပိုင်ပြီးတော့ယဟန္တာမထေဖြစ်တဲ့သောနာကုဋိကန္နမထေရအဘိညာဉ်တကူမြေချိုးမိုးပြန်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုဆန့်တလောက်ပဲကြားတယ်ဒီလိုအဘိညာဉ်တကူနဲ့တွားနိုင်ပေမဲ့မတွားဘူးဘယ်လိုတွားလဲရိုးရိုးအတိုင်းပဲတရွာဝင်တရွာထက်ထွက်ပေါ့စွန်ခံဖုံးပြီးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့မကြွားသွားဘူးလားကြွားသွားတယ်အမှန်တကြီးညို့ပေါ့နော်စီစံတကူအပညာရှိပေမဲ့မလိုအပ်ရင်မကုန်ဘူးဒီလိုရိုးရိုးပဲနေတော်မူကြတယ်နော်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ဇေဒဝံကျောင်းတော်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုအားရအောင်ဖူးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်ကိုနားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့အန္လာပတန္လာပစကားလေးကိုပြောပြတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအနိနာမတရင်သုံးတော်မူနေတဲ့ဆရာအနန္ဒာမထေရမြတ်ကိုစေတ္တအနန္ဒာဒီရန်အတွက်နေရာခင်းလိုက်စမ်းပါမြတ်စွာဘုရားမိတ်နေမြတ်စွာဘုရားတာမန်ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ချင်းဒီလိုမမိတ်ဘူးတဲ့နေရာခဲဖို့အတွက်မမိတ်ဘူးနေရာခဲဖို့အတွက်မမိတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသိတဲ့ဒီယဟန်တော်အတွက်နေရာခင်းပေးလိုက်ပါလို့မိတ်တဲ့စကားအလွန်ရှားတယ်အဲဆိုရင်ဘယ်မှာခင်းစေခြင်းလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတပါးတဲ့တရင်သုံးနေတဲ့ကန္တာကုတီကန္တာကုတီတိုက်ထဲမှာ နေရာပြည့်စင်လို့ဒီစကားကိုမင်းလိုက်တာလို့ရှင်းပြတယ်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့အထုခွင့်ရမရဘူးလားရတယ်ရနော်အဲ့မလားသူတဲ့အခွင့်ရပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကန္နာကုတိတိုက်တော်မှာနေရာခင်းပြီးတော့ညာဥယံမှာမြင့်နဲ့တည်းအထီမြတ်စွာဘုရားကန္နာကုတိချောင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာတရင်သုံးပြီးဖလားသမပတ်ဝင်စားတယ်။ပါဝကတဲ့ဝင်စားနိုင်တဲ့ဖလားသမပတ်ပဲမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတယ်။အဲ့ဒီသောနာကုတိကန္နမထေရမြတ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားကန္နာကုတိတိုက်ကိုမဝင်သေးဘဲနဲ့သူလည်းမဝင်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝင်စားတော်မူနေတဲ့သမပတ်ရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့အာရပယသမပတ်ဝင်စားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကသမပတ်ဝင်စားပြီးတော့အဝိကလာတဲ့သောနာကုတိကန္နဆိုတဲ့ရန်တော်ကိုတမာပတ်ဝင်စားပြီးတော့ချိမြောက်တော်မူတာတဲ့တမာပတ်ဝင်စားဆိုတာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အင်မတန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အင်မတန်အယတာရှိတဲ့ဒါနေချင်းပဲတဲ့တရားောင်းတော့ဟုတ်လားနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ကြော်တာထက်ကိုသူတို့မှအလွန်ကိုအပန်းပြေစေတဲ့အလွန်ကိုချမ်းသာစေတဲ့အလွန်ကိုအယတာရှိတဲ့ဟုတ်လားသူတို့ရဟန္တာတို့ရဲ့အတုံးဆောင်ဟုတ်လားဘသူတို့ရဲ့အတုံးဆောင်အေးလောကမှာလူတွေနဲ့တည်းပြမတည်းဘသူမှခံစားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘသူမှဝင်စားနိုင်တာမဟုတ်အဲ့လိုဖလားသမပတ်ကိုတကောင်းရန်အချိန်ထိမြတ်စွာဘုရားဝင်စားပြီးတော့ခုနကအဝန္တိတိုင်းကချွတော်မူလာတဲ့အရှင်မကေစီရဲ့အတူနေတပည့်ဖြစ်တဲ့သောနာကုဋိကန္နဆိုတဲ့ရဟန္တာမထေရမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမြှောက်တော်မူတယ်။တကောင်ကျော်မှမြတ်စွာဘုရားကန္နာကုဋိတိုက်တော်ကိုရှီတော်ဆေးပြီးတော့ဝင်တော်မူခြင်းဝင်ကြွတော်မူတယ်။ဝင်ကြွတော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားနောက်တော်ဘက်လိုက်ပြီးတော့ဖလားသမဘက်ကထားပြီးတော့နှိုးထားပြီးတော့သူလည်းပဲကန္နာကုဋိတိုက်ထဲဝင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်းရင်တော့နားမှာတင်ငန်းကလေးကိုကာခွင့်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရင်သုံးပြီးတော့အဲ့ဒီဖလားသမပတ်လေဝင်စားတော်မူသေးတယ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအာယုံတက်ခါနေတဏှာကြီးတော့အလုံးမှာမှလက်ရနန်းတောင်းလျှောင်းဆက်အာယုံတက်တဲ့အချိန်မှာနှုတ်ထမယ်ဆိုတဲ့လက်ရဖက်နန်းတောင်းဆောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချင်းဆက်တော်မူတော့မှသူလည်းချင်းဆက်တယ်ရင်းစောမြတ်စွာဘုရားအာယုံတက်ခါနေအာယုံတက်ခါနေအာယုံတက်တဏှာမြတ်စွာဘုရားနှုတ်ထသူလည်းပဲနှုတ်ထနှုတ်ထတော့မျက်နှာတွေပါတဲ့ဟုတ်လားဘုရားဝေယဝဆတဲ့ဆောင်းရွက်ပြီးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသောနာကုဋိကန္နမထေရမြတ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နွမ်းနယ်မှုသက်သာပြီးငြိမ့်အေးပြီဆိုတဲ့အခါမှာရှစ်သာတဲ့ရှစ်သာဘယ်တဝါရပြီလဲလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်မေးတော်မူတယ်တပည့်တော်တဝါပဲရှိသေးတယ်ရှစ်သာအသက်နဲ့ဆာလို့ရှိရင်ဝါကငယ်နေသေးတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူဘဝဆိုတာအမတန်မှအလုတ်များတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကတန်ဝေကဖြစ်ပြီးတော့ရဟန်းဝဖို့တော့ကြာခဲ့ပါပြီသို့တော်လည်းပဲတပည့်တော်အချိန်ချင်းကြိုးစားပြီးတော့မှဒီရဟန်းဝဖို့အထမြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တပည့်တော်အခုတဝါပဲရှိပါသေးတယ်လို့တခြားလားဖရာလျှောက်တာလားဖရာလျှောက်တဲ့ခံကြတော့ဖရာကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီဥပဇင်းလေးရဲ့လျှောက်ထားတာကိုမြတ်စွာဘုရားတန်ဝေကညံတော့ရှင်းလွန်းလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဥဒန်းကျူတော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥဒန်းကျူတဲ့ကာထာကဘာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌဝံအာဒိနဝံလောကေညတောတမ္မနိရုပတိအရိယောနရပတိပါပေပါပေနရမတိသူစိမ်အဲ့ဆိုဘုရားဥဒန်းကျူတော်မူတယ်အာယုံတဲ့အချိန်မှာနော်ဘာပြောလဲဆိုတော့လောကီလောကလူတွေ၌အာဒိနဝံအရှုပ်တွေအပွေးတွေနဲ့များလာတဲ့အပြည့်အနာစာတွေကိုဒိဋ္ဌဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးညံတော်နဲ့တိမြင်ပြီးတော့ပါပိနရမတိသူစိညတ်ဝါဓမ္မနိရုပတိနိရုပတိဥပ္ပရိတရားတွေကင့်ရှင်းတော်မူသောဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားကိုညတ်ဝါညံတော်နဲ့တိမြင်ပြီးတော့အရိယောနရမတိပါပိအရိယောအရိယသူရောစေယံဓမ္မထေမြတ်တိပါပိမကောင်းမှုအကုသို့များတဲ့လောကီလူသားလောကီရဲ့ဒုစရိုက်လောကီရဲ့အမှုတွေမှာနာရမတိဘက်တော်မှမွေးလျော်ခြင်းကြော်ပိုက်ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဘ ဘာဝေနရမတိသူစီဘာဝေနရမတိသူစီသူစီအမှန်တန်စိတ်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူမစင်နဲ့တူတဲ့အရာတွေမှာသူစီအမှန်တန်စိတ်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဝေမစင်နဲ့တူတဲ့အကုသိုလ်အမှုချင်းတွေမှာနရမတိမွေလျောပျောပိုက်ခြင်းမရှိနိုင်ပါဘူးဟောမြတ်စွာဘုရားကတခြားလားဥဒန်းယူတာလားအေးသူတော်ကောင်းတို့လောကလူပုံဆိုတာကာမအပြည့်တည်းနဲ့လိမ့်ချံပြီးတော့အင်မတန်မှအပြည့်အနာစာဘူဟာမှုတွေအလိမ့်နဲ့ကပ်ပြီးတော့အင်မတန်ဆင်းရဲတယ်အင်မတန်ပြည့်များတယ်တဲ့ဟုတ်လားနောက်ဆန်းကျင်ဘက်အဲ့ဒီလောကနဲ့ဆန်းကျင်ဘက်လောကုတ္တရာဆိုတဲ့နိရုပတိဥပတိတည်းကင်းချင်းရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့ဖြင့်အင်မတန်ချမ်းသာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်ထဲမှာမြင်ပြီးတော့အရိယာမြတ်တည်းဟာလောကအယုတ်ကာမတည်းနဲ့ရှုပ်နေတဲ့အရှုပ်ထဲမှာနာရမတိလုံးဝပျော်မွေ့ခြင်းနှစ်တက်ခြင်းမြတ်လို့ခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့ပြီးတော့ပါပိနာရမတိသူစီအင်မတန်စင်စင်ကြဲကြဲရေချိုးတန့်စင်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာမစင်တဲ့နဲ့လိမ့်ကြံဖို့မစင်ပေးသွားမှာကိုမလိုလားတလို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာဒီကာမဆိုတဲ့ဟောင်းလားကိကိရတာတရားတွေနဲ့ဟောင်းလားပြေးသွားမှကြံသွားမှသူတို့လိုလားမလားမလိုလားဘူးလားလုံးဝမလိုလားပါဘူးတဲ့လုံးဝမလိုလားပါဘူးဆိုလိုတာကတော့အင်မတန်တန့်ဆင်ပြီးတော့လောကရဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာအရိယာနေမြေဟာသူတော်ကောင်းတို့အလွန်တရာမှအေးချမ်းငြိမ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတခြားလားဥဒန်းကျူးလိုက်တာလားအယုံတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဥဒန်းတော်ကျူးတဲ့ဥဒန်းကျူးတာကိုနာချရတဲ့ခုနကသောနာကုဋိကဏဆိုတဲ့မထေရကလည်းစိတ်ထဲမှာကြည်လင်လိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာကြည်နုလိုက်တာတဲ့ဒီတော့ခုနကပြောတယ်သူတော်ကောင်းတို့နိရုပတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပတိ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဥပတိဘယ်နှပါ၅ပါးပါဗျာကြောက်ကြည့်အောင်ကာမုပတိခန္ဓုပတိကိလေသုပတိအဘိသင်္ခါရုပတိဥပတိဘယ်နှပါဟဲကာမုပ္ပတိခန္ဓုပ္ပတိကိလေသာဥပ္ပတိအဘိသင်္ခါရုပ္ပတိကိလေသာတရားတယ်နော်ကိလေသာတရားတွေရောချက်ရောချက်နေတဲ့ဥပ္ပတိတရားနော်အဲ့ဒီဥပ္ပတိတရားတွေမှာကာမုပ္ပတိဆိုတာ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်တို့နဲ့လိမ့်ချာနေတဲ့ဥစ္စာခန္ဓုပ္ပတိဆိုတာခန္ဓာဒုက္ခတွေနဲ့ဟောင်းလားကန့်ညိနေတဲ့လိမ့်ချာနေတဲ့ဒုက္ခန္ဓာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဥစ္စာကိလေသုပ္ပတိဆိုတာကိလေသာတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဥစ္စာအဘိသင်္ခါရုပ္ပတိဆိုတာဟုတ်လားဘဝရဲ့တိရပါလေဘဝဖြစ်စေတဲ့ကုတုအကုတုစေရနာတွေနဲ့လိမ့်ကြနေတဲ့ဥစ္စာကာမကာမုပ္ပတိဆိုတာ၅ပါးအယုံကာမကုံအစင့်အတန်အနတ်ရတာဟုတ်လားဒါတွေကာမုပ္ပတိပဲခန္ဓုပ္ပတိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံတို့ရဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဒံတွေနဲ့ရောချက်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိလေသုပ္ပတိဆိုတာဗာလေကိလေသာ1500ကိလေသာပေါ့ကိလေသာ10ပါး1500ကိလေသာအဘိသင်္ခါရုပ္ပတိဆိုတာဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့ဘဝဖြစ်ကြောင်းဗာလေကုတုအကုသိုလ်စေတနာတွေနဲ့ရောချက်နေတဲ့အလုံများနေတဲ့ဥစ္စာပါလေအဘိသင်္ခါရုပ္ပတိတဲ့ဥပ္ပတိတရားတွေနိဗ္ဗာန်မှာရှိသေးလားဥပ္ပတိတရားတွေကင်းရဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခုနကဥပ္ပတိတရားတွေလုံးဝငြိမ့်ပြီးတော့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာဒီဥပ္ပတိတရားတွေနှောင့်ချက်ခြင်းမရှိဘူးဒီဥပ္ပတိတရားနဲ့လိမ့်ကြံကန့်ညိခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဥပ္ပတိတရားတွေနဲ့လိမ့်ချန်ခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနိုင်တဲ့အနေအထားအလိုရှိတဲ့အာယုံပြုနိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကာမတရားနဲ့လိမ့်ချန်စရာအကြောင်းဘယ်လိုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူတော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥဒ္ဒံတရားတော်မြတ်ကိုနာကြားရတဲ့သောဏကုဋိကဏ္ဍမထေရကဥပဇင်းကလေဒီအရှင်ဟာအခွင့်ပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆရာပါလိုက်တဲ့ဟောလားစု၅မျိုးကိုရှောက်ဖို့ဒါအခွင့်လန်းပဲလို့နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားရဟန်းတန်ခါရှော့ပါပြီးတော့ရဟန်းခံနိုင်ဖို့ရှောက်တယ်နံပါတ်2အလွှာများတဲ့ဖဏတ်ကိုစီးဖို့စီးဖို့ခွင့်ပြုဖို့ရှောက်တယ်နံပါတ်3နေ့စဉ်ရေချိုးဖို့ဟုတ်လားစုကိုလျှောက်တယ်နံပါတ်၄ အောင်တရေအခင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့ရှောက်တယ်နံပါတ်5ကျိုးလှူတဲ့တင်ငန်းကိုလက်မရောက်မရှင်းလက်ထဲမရောက်မရှင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါဘလောက်ကြာကြာလက်ထဲရောက်မှဟုတ်လားဆယ်ရက်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါတတ်မှတ်ချက်ကိုဟောတတ်မှတ်ဖို့အတွက်ရှောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိုးလင့်လာတဲ့အခါရဟန်းသံဃာတော်တွေစုစည်းပြီးတော့ရဟန်းသံဃာတော်တွေရဲ့အလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီခွင့်တောင်းချက်၅မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားရဟန်းသံဃာတော်တွေကြီးညာပြီးတော့စုပဲနှစ်ခုပြေးလိုက်တော့၅ခုဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတွေပါလေနေ့တိုင်းရေချိုးနေရတာဟုတ်လားတူမောင်ရှင်လောက်လေဆန်သာရဲ့တစ်ချိန်ချိုးရမယ်နော်ဘာကြီးပြောဘုရားပြည့်ကြရင်တော့ဆန်သာရဲ့တစ်ချိန်ချိုးရမယ်နော်ဒါကြောင့်အဲဒီသောနာမထေပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်နော်ဘလို့ကျေးဇူးကျင်ရမှာတော့သောနာမထေကျေးဇူးတင်ရမယ်ဟုတ်လားတခါကြီးဒွန်လဘဝင်လင်းနှုံးမောင်ရင်ဘယ်တော့မှရေချိုးရမယ်25ရက်တစ်ချိန်အခုသူရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဟုတ်လားသူရဲ့လျှောက်ထားမှုကြောင့်အဲ့ဒါ၅ခုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမေတော်တက္ကမကြီးကလည်းဒီကပလာကိုလှူလိုက်ပါတယ်ဗျာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကန္နကုတိတိုက်တော်မှာခင်းခြင်းအသုံးပြုဝရံအတွက်ဒီကပလာကိုလက်ခံတော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကပလာကိုလည်းဆက်ကတ်တယ်။ဘုရားကနှစ်ရက်သုံးရက်တရားနာဘုရားဝါအောင်ဖူးပြီးတော့တခြားလားသူတော်ကောင်းတို့ပြန်တော့မလားအေးမပြန်နဲ့အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၅ခုသောစုကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဟိုလျှောက်ထားပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်းသာတဲ့ရှင်းသာရတဲ့တရားများရှိလားငါဖုရားတရားစကားငါဖုရားကိုဟောပြအောင်လို့တခြားလားတရားဟောခိုင်းတာလားတရားဟောခိုင်းတာအဲ့ဒါတရားဟောခိုင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့သုတ္တနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့ကာမသုတ္တန်စတဲ့သုတ္တန်ပေါင်း36ခုသုတ္တန်ကိုအတန်နေအတန်ထားနဲ့တာယာချူအေးစွာရှုဆိုပြီးတော့အာယုံတက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုဟုတ်လားသုတ်တန်တွေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဟောတော်မူတဲ့အဆုံးမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသဘောကျလို့လေတာတုခေါ်တော်မူတယ်တဲ့တာတုတာတုတာတုဘယ်နှကြိမ်ခေါ်တော့သုံးကြိမ်ခေါ်တဲ့အခါကန္ဓာကုတီတိုက်နာမှာစောင့်နေတဲ့အဆောင်နတ်တွေကလည်းအမလီဝန်တာအာယတာတုခေါ်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီဘုံမစိုးနတ်ကယုတ်ကဇုနဲ့ယုတ်ကဇုနဲ့ကအာကသဇုနဲ့အာကသဇုနဲ့ပြီးတော့တာဝရင်သားနဲ့ယာမနဲ့တုသီတာနဲ့နေမန္တရတိနဲ့ပရဏိပဒဝတဝတိဗြမပြည်တယ်အောင်သာဓုခေါ်တာအစဉ်စဉ်တဲပြီးတော့နောက်ဘယ်ကသာဓုခေါ်ပြန်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မယ်တော်ရဲ့အိမ်ကအိမ်ဆောင်နဲ့ကလည်းအကျဲကြီးပဲအာယုံတဲ့အချိန်မှာသာဓုခေါ်လိုက်တာတခြားကသာဓုခေါ်လိုက်တာလားတခြားကြောင်လားသောနာမထေတရားဟောလို့လားအတန်ကချီလင်အေဂျန်သာသာရရာနဲ့တခါတည်းနားထောင်လို့အင်မတန်မှအရသာရှိတဲ့ဟုတ်လားသရဗိညာလို့ခေါ်တဲ့ရွတ်ဖတ်မှုနဲ့ရွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပါဠိတော်ကိုရွတ်ပြီးတော့တရားဟောပြတော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအသင်ချစ်သားရဲ့အတန်ချီလင်တယ်ပြတ်သားတယ်ပါရတယ်ချူအေးတယ်အ내အတိတ်ပြေကိုပေါ်စေတယ်စသည်အပြင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတခြားလားချိတ်ကျူတာလားစီကျူတဲ့ခါနတ်တေအရှင်ရှင်သာဓုခေါ်တော့မေတော်ရဲ့အိမ်မှာစောင့်နေတဲ့နတ်ကလည်းသာဓုခေါ်တော့မေတော်ကာလီကငကွာလည်းနတ်တေဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးချက်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်တန်ခါဂုံတော်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်တွေနဲ့သူသောတာပန်တည်ထားတဲ့မြို့ကောင်းသမီးကိုသူလည်းအေးတဲ့ရတာပဲနော်တဆင့်ကြားပြီးတော့တရားစကားနားရတဲ့အထက်မှာသောတာပန်တည်တဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးထဲမှာကာလီအမျိုးသမီးတွေအများဆုံးတခြားလားဣတရေရလားလားအမေလည်းဣတရေရနော်ตาလည်းဣတရေရတယ်နော်ကဲကဲသူတော်ကောင်းလားဘလောက်ကြည်နုကိုကောင်းလဲအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားตาတုခေါ်တာကအစင်းစင်းตาတုခေါ်တာသူ့မေတော်အင်ကနတ်ထီရောက်သွားပြီအဲ့ဒီတော့မေတော်သူ့မေတော်ကာလီတတိတော်ကြီးကမေးတယ်ဘယ်သူလဲตาတုခေါ်တာတဲ့ကျုပ်အင်ဆောင်နဲ့ပေါ့ဘာလို့ตาတုခေါ်လဲကျုပ်ရဲ့ဒီမှာနေစဉ်ဆွမ်းကပ်နေတဲ့အလူကသာဓုခေါ်တာလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်ရဲ့အလူကသာဓုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာသာဓုခေါ်တယ်သင်သားဖရာကိုတရားဟောတဲ့ အတွက်သာဓုခေါ်တာတဲ့ဟင်ငါသားကတရားဟောတာလားငါသားကိုဘုရားကတရားဟောတာလားနားမလဲမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့သားကမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာတဲ့အမေကဝမ်းမရောက်ဘူးလားဝမ်းရောက်ပါလားအမလေးဟုတ်ပါဟုတ်ရဲ့လားသူကမယုံတော့ရယုံတော့ပေါ့နော်ဟောငါသားကဘုရားတရားဟောတယ်တဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ရဲ့လားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းတာဓုခေါ်နတ်တွေကိုလည်းကျင့်တတ်စေတယ်တာဓုခေါ်စေတယ်ကုသိုလ်တရားအများကြီးပြန့်ပွားပြီးတော့ဘုရားဖူးခီးကသူတော်ကောင်းတို့ခြားလာပြန်ကြွလာပြီလားပြန်ကြွလာဆရာမထေရဲ့မာကြားလိုက်တဲ့စုငါးမျိုးကိုလည်းဆရာမထေကိုလျှောက်ထားဆရာမထေလျှောက်ထားတော့ဆရာမထေကမထေကလည်းကျင့်တတ်တော်မူလို့နာနဲ့မို့တော့အပန်းဖြေအာယုံချင်းအလင်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဆရာမထေဦးစီးပြီးတော့မဲတော်ရဲ့အိမ်ကိုဆွမ်းခံကြွခဲ့ကြပါပြီတခြားလားမဲတော်အိမ်ဆွမ်းခံကြွတာလားမဲတော်အိမ်ဆွမ်းခံကြွတော့သူတော်ကောင်းတို့မဲတော်ကလည်းပဲတဲ့ตาနဲ့တကွာตาရဲ့ဆရာသူရဲ့ကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဆရာတော်ရှင်မကိစီပါဝင်အရှင်ဖရာအိမ်တဲကိုကြွတော်မူကြပါတပိတ်ကိုယူသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားများအိမ်မှာဆုံးဖုံးပေတော်မူကြပါလို့ဆုံးဆက်ကလူတန်းပါတယ်ဆုံးဆက်ကပြီးတဲ့အခါအလားပတ်တန်လာပါပြောလို့သဗ္ဗစင်ရေတဲ့အမေအိမ်ကအမေကလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့သာတော်ရဲ့တရားကိုအမေကိုလည်းပြန်မဟောနိုင်ဘူးလားမိတာပါနော်သူသားကအံ့ဩနေတယ်အမေဘလို့တိလဲတဲ့မဲတော်တက္ကမကြီးဘလို့တိလဲနှက်ကပြောလို့တိတာပေါ့တဲ့နှက်ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ရှောက်ရတာဘောနော်ဟုတ်ကဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်သူကပြောလို့တိတာအေးသူတော်ကောင်းတို့လည်းအိမ်မှာနတ်တွေဘာတွေဓာတုခေါ်တဲ့ကမေ့ကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်လားကို့မှာသားတွေမိတွေကိုရှိလဲရှိကိုရှိလားသာသနာထဲမှာဟမ်ရှိလို့ရှိရင်တော့မေ့ကြည့်ပေါ့ဓာတုခေါ်တန်းချရေနော်ဒါဖြစ်ရင်မဲတော်ကသားကိုတောင်းပန်ခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့ထိုတရားတော်ကိုမေတော်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟောပြတော်မူပါဆိုတော့သားလေးကစိတ်စိတ်နေပြီးတော့တခြားလားအမခန္ဓာလားအဲ့ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ကုရရဂရမြို့မှာမန္တကြီးတွေရက်တွေတတ်မှတ်ပြီးတော့မန္တကြီးတွေဆောက်လုပ်ပြီးတော့တခြားလားတရားဝဲခြင်းပါမှာလားเออเตียบวยชิ้นปะเมโซบะเมนายีกะปี้ทวาบีหุล่ะเตียบวยนอกตะบะมาชิ้นปะจาซุเยเนาะเกดาဖြင့်อาลုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအကုံတော်ဓမ္မရကုံတော်အရိယာသံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ကျင့်ရစရာကောင်းတဲ့ကုံတော်တရားစကားနာရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုယ်ရကြမှာခြင်းစိတ်ရချမ်းသာခြင်းနှလုံးရကြည်လင်ခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိနိုင်ကြပါစေဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်နိုင်ကြပါစေသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ပြီးတော့និရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေនិရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုခွင့်ရတဲ့မေဃသစ္စာကိုအကျဉ်းချင်းအဖန်ဖန်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့တာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို
2: ့သာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာမလေးတဲ့ဒေသကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ဝဲ၌ရှမ်းကုန်မြို့နှစ်ဖက်မိဘများမှုထား၍ကိုတန်းစုဦးမနမ်းမုံမွန်တာမောင်စီလိုင်းနုံရှိပကြီးကွန်ပျူတာပန်းတို့လုပ်ငန်းမိသားစုနဲ့ကိုဆိုင်အောင်မြင့်မန္တန်းခင်မေကြီးသားဆိုင်ကေခန်းဆိုင်ခန်းပန်းတမိနန်းဤဤခိုင်ရွှေကံဘောဆရှမ်းရိုးရာစားတော့ဆိုင်မိသားစုတို့ဤ အဝိဒဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အရှင်လက်လက်ငရေကြသူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်

ယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂုတ်တိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံဤတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကရဏီဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရုကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါများယဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍

0: အရှင်လက်လက်ငရဲကြသူလောကမှာထူးထူးခြားခြားအရာများဟာတခါတရံမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အမြဲတမ်းတော့ဖြစ်တတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲရှိမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဆိုတာရှိလာတတ်တယ်ရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့950ဇတ်တော်တွေထဲမှာကြည်လိုက်လို့ရှင်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသူလို့ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရသလိုပဲအရှင်လက်လက်နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဟာကနေ့ခေတ်အမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငြင်းကောင်းငြင်းနိုင်လိမ့်မယ်သို့သောလက်တွေ့ပြနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဟာယမယံကဒီမရှိဘဲနဲ့ဒီပုံပြင်သဘောမျိုးပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလောကမှာထူးထူးခြားခြားယမယံခါဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာခဏိခေတ်မှာလည်းမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အချက်တွေရှိခဏိခေတ်ပေါ်ရေးထားတဲ့အထက်မှာပဲတချို့လူတွေဟာမိန်မောသွားတဲ့အချိန်မှာငရဲရောက်သွားတဲ့လူတွေရှိရဲ့အတော်ကြာမိန်မောပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တတိလဲလာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတတိလဲလာတဲ့အခါမှာသူပြန်ပြောပြတာလေသူဟာပဲရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေပြန်ပြောပြတယ်ဇလန်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲဒီလိုမှတ်တမ်းလေးတွေရှိတာကိုထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရှင်လက်လက်ငရဲကြတယ်ဆိုတာလေမရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အရှင်လက်လက်နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း950မှာပေါ်ပြထားတာရှိတယ်သို့တော့လူသားတစ်ယောက်ကနတ်ပြည်ရောက်သွားလို့နတ်ဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးလူသားဟာလူသားပဲဒါတော့ဒီတက်ရှိတရားတွေတူအနေနဲ့အကနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိကျွန်းနောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းလို့ပြောနိုင်တဲ့ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းဆိုတာအဲ့ဒီကျွန်းကြီးလေးကျွန်းကိုဒီကနေ့ခေတ်အယူဆပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုအရှိကျွန်းလို့ယူဆပြီးတော့အမေရိကန်တို့ကိုနောက်ကျွန်းလို့ယူဆအိန္ဒိယနဲ့တိဘက်နိုင်ငံတွေကိုတောင်ကျွန်းလို့ယူဆပြီးတော့ဟိုးမြောက်ပိုင်းကမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့နှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုမြောက်ကျွန်းလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ရှာတွေးသမျှပြောကြရေးကြတဲ့စာတွေလည်းရှိနေပေါ့နော်အဲ့တော့လူပြည်ဆိုတာမြို့တောင်ခပန်းမှာရှိပြောမယ်ဆိုရင်စာပေအရာပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့တောင်ဆိုတာဒီကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးမှာအမြင့်ဆုံးနေရာကိုမြို့တောင်လို့အဲ့တော့မြို့တောင်ကြီးရဲ့ခပန်းမှာလူပြည်ဟာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်မြို့တောင်ထိပ်မှာနတ်ပြည်ရှိပြီးတော့မြို့တောင်ရဲ့အောက်ခြေပင်လယ်ထဲမှာအတုရနတ်ဘုံရှိတယ်လို့သူဆိုတယ်တရဝရီရဲ့အသက်ရှင်တည်နေမှုဆိုတာလွန်ထူးခြားတယ်ထူးဆန်းတယ်ဒီနေ့ခေတ်တည်းမဲ့ UFO ဆိုပြီးတော့နော် unknown flying object ဆိုတယ် UFO unknown flying object ဆိုမြင်တဲ့လူတွေကမြင်လိုက်ကြတယ်သို့တော်လည်းခဏိအထိအတိပြုတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပကံပြားပြန်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်အဲ့တော့လောကကြီးကထူးဆန်းတာတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ရည်ရှိတဲ့တည်းပဲ950ဇတ်တိထဲမှာဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဇလန်းကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်။သူဟာအချင်းကြာကြာငရဲဒုက္ခခံရပြီးနောက်ဆုံးတော့လေငရဲမှဆက်ပြီးတော့တေဆုံးသွားတာတော့ဖြစ်ရဖြစ်တယ်ပေါ့။အရှင်လက်လက်ငရဲရောက်တာသူတယောက်တည်းနဲ့မကအောင်နောက်တူလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့တော့လောကကြီးဟာအဖြစ်အမတန်မှထူးခြားတယ်လို့မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဟာရှိလာခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူသားတစ်ယောက်ဟာနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ကရာသီဥတုနဲ့လူပြည်ကရာသီဥတုတူညီမှုမရှိဘူး။တ တူညီမှုမရှိတော့လေလူတွေဟာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံစွမ်းအားတွေဆိုတာရှိတယ်။ကံစွမ်းအားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဆရာရာသီဥတုနဲ့တင့်တော်တဲ့အချိုးကျနော်ရာသီဥတုနဲ့မျှတပြီးကြာရှည်စွာနေသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတယ်။လူသားတွေမှာနတ်ပြည်မှာတော်တော်ကြောင်းအောင်နေတဲ့လူသားတယောက်အကြောင်းကိုတော့မန္တာတုဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမန္တာတုဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးဟာလူရဲ့တက်တန်းအသင်ခြေထီအောင်ရှေ့ကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလာမှာလူပြေမှာလူတွေရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ချမ်းသာတွေနဲ့တင့်တယ်ရောက်ရဲခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာနတ်ပြည်ကိုတက်သွားတယ်နတ်ပြည်တက်သွားတော့သူရဲ့ဘုန်းရှင်ကံရှင်ကြောင့်တရားမင်းကြီးကခရီးကျူအဲ့တော့နတ်ဆိုပေမဲ့လို့ညတေဟာလူတွေကိုလေးစားတယ်ဆိုတာလည်းပဲစာပေထဲမှာရှိတယ်။တရားမင်းကြီးကဥယျာဉ်ထွက်တော့မယ်ဝေစံတာယထာကြီးကိုတက်တော့မယ်ဆိုရင်လူပြည်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးလက်ဟုတ်ချီတယ်သူကလေးစားတယ်ပေါ့လူတွေကိုလေးစားတယ်လူတွေကတော့နတ်ရှိခိုးတယ်နတ်ကအဲ့ဒီမှာလူပြန်ရှိခိုး။ဘာကြောင့်လေးစားတာတော့ဘသူ့ကိုရှိခိုးတာတော့လို့မေးတဲ့အခါရေကဟတပုံညကရာသီလဝန္တောဥပတကဓမ္မိနတာရံပောတင်တိတေနမတာမိမန္တလိမန္တလိနတ်သားရဲ့အမေးကိုတရားမင်းကြီးကဖြေတာမိသားစုဘဝမှာနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေကြတယ်တရားသဖြင့်ရှာကြံပြီးတော့မိသားစုကိုကြွေးမွေးနေကြသီလရှိတယ်ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုစိကတ်ကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒီဥပတကတွေကိုငါလည်းအုပ်ချင်တယ်အော်အဲ့ဒါတွေလည်းပဲမတန်းတဲ့မှာရှိနေတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဒါတွေကရေးထားတာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะပြိကတ်တော်ထဲမှာဒီလိုမတန်းတဲ့မှာရေးထားတယ်လူသားတွေရဲ့အစ်မြင့်မှုရေးထားတယ်အဲ့မှာမန္တတုဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးဟာတက်တန်းကလည်းလွန်ရှည်တော့နတ်ပြည်ရောက်သွားပြီနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ပုံပန်းတန်တာအခြေအနေတွေဟာလည်းပဲပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့သူကတက်တန်းအလွန်ရှည်သည့်အတွက်ကြောင့်သူနတ်ပြည်မှာနေတဲ့အချိန်တရားမင်းကြီးကခေဥ်ကျိုးဆိုကြပြီးတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကိုတဝက်စီခွဲအုပ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီခွဲအုပ်တာကို तू ကအဲ့ဒီလိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားပေါင်း36ယောက်သိဆုံးသွားခဲ့ပြီနော် तू ကမသိသေးဘူးအဲ့လိုတက်တန်းရှည်တယ်ဘုရားမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။အေးလူတွေကထူးခြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်တွေလည်းသာ။အဲ့ဒီလိုတရားပေါင်း36ယောက်ဒီဆုံးသည့်အထိသူကမသေးပဲနဲ့နောက်ဆုံးမှသူလောဘကိုအရှိန်မတတ်နိုင်။သူနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့အုပ်တဲ့တရားစီကသူကအာနာသိမ့်မှုစိတ်ကူးလာ။အဲ့ဒီမှာသူအမားပဲ။တော်ရည်တဏ္ဍပြေကိုသူတယောက်တည်းအုတ်ချုပ်ရှင်နေခိုးရလဲကန်နဲ့နတ်အစ်စ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒေါသအကုသိုလ်ကလောဘအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသနတ်ပြေကိုတူတဲ့အုတ်ချုပ်ရှင်တာဆိုတာလောဘတရားမင်းလက်ရှိအုတ်ချုပ်နေတဲ့တရားမင်းကိုရှင်းပြချင်တာဒေါသလောဘဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကသူ့ကိုကျိုးပိလိုက်တာချက်ချင်းဘုံတကိုးတွေရောကြပြီးလူပြည့်ပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူဟာတည်ဆုံးသွားဒီလိုဆိုတယ်ဒါမန္တာတုဆိုစကြဝဠာမင်းကြီးဟာလူပြည့်ကနေပြီးနတ်ပြည့်ရောက်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလိုပဲခုတ်တိလဆိုတဲ့ဆောင်းသမားဟာဖရာလောင်းပဲဆောင်းပညာအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်တက်ထားတာတပည့်လို့သူကစိန်ခေါ်တော့စိတ်ညစ်တယ်ပေါ့သူကလည်းအကုန်သင်ပေးလိုက်တော့တပည့်လို့သူကငငယ်ရွယ်ရွယ်ဆိုတော့တပည့်နဲ့ပြန်တီးရမယ်ဆိုသူကမရှင်းနိုင်တာပါတော့ဆိုရင်ရုပ်ရည်ကမရှင်းနိုင်ဘူးလေဆရာကအသက်ကြီးပြီးအိုးနေပြီတပည့်ကနုနုပြူပြူစတိုင်ကြကြနဲ့အတီးပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာကဘယ်လိုမှတပည့်ကိုမရှင်းနိုင်ဘူးသူသင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကလည်းအကုန်တက်ပြီးသားသူပုံစံအကုန်တီးနိုင်တာဆို သူကစိတ်ညစ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတေဖို့ပဲစဉ်းစားတဲ့အချိန်နတ်ကနေပြီးတော့ကဲမပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကိုသူကအနိုင်ရလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစောင်းတီးပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတရားမင်းကသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်သွားတယ်ဆိုဆိုတယ်ဖိတ်ခေါ်သွားပြီးသူလည်းအရှင်လက်လက်လက်ပြေရောက်သွားတယ်ဟောနောက်တစ်ခါနေမီမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲအရှင်လက်လက်လက်ပြေရောက်သွားတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းနေရှိတယ်ဒါရီဘကာဦးတာရိဏဇတ်တာရိဏမင်းကြီးကိုလည်းပဲနတ်တွေကတွေ့ကျင်လို့ဆိုပြီးတော့နတ်တွေကလာပြီးတော့ပင့်ခွန်သွားတယ်တာရိဏမင်းကြီးကလည်းပဲအရှင်လက်လက်လက်ပြေရောက်သွားတာအဲ့ဒီလိုအရှင်လက်လက်လက်ပြေရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမှတ်တမ်းနေရှိတော့အရှင်လက်လက်ငရဲရောက်တဲ့လူမရှိဘူးလို့ညင်းမွေးရခက်ပြန်တယ်เนาะမတူညီတဲ့ဒေသတွေမတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်တော်နိုင်တာပဲ။ကောင်းမြတ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ကံကြမ္မာတွေကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ကံစွမ်းအားနဲ့ယာတိဥရုဒံတို့ဘာတို့ခန္ဓာရဲ့ချင်းတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွား။ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွား။အဲ့ဒါနဲ့ပဲနတ်ပြည်မှာတည်တန်းရှိကြကြ။အေးလူတွေသာနတ်ပြည်ကိုရောက်ဖို့တာမဟုတ်ဘူးတရားမင်းကြီးမကားလူလင်တော်ကသူစာတာဆိုတဲ့ဇနီးဟောင်းဟာချောင်းမြောင်းကြားမှာပြိုင်မာလေးဖြစ်နေတာဟာနေပြီတရားမင်းရဲ့အစွမ်းနဲ့နတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားလို့သူလည်းနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပြိုင်ကလေးပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုအရှင်လက်လက်နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကရှိတာနော်ရှိတော့အခုဒီကနေ့တော့ထူးထူးခြားခြားမိတ္တဝေနကဇတ်ဆိုတာအရှင်လက်လက်ငရဲရောက်သွားတဲ့ဒုတိယ950ဇတ်ထဲမှာ439ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဇတ်ဇာတကတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဇာတကတွေဟာ950ရှိတယ်950လို့ဒီလိုခေါ်လို့လွယ်အောင်ပြောတော့လည်းပဲဒီကနေ့ပါဠိစာပေမှာ940နဲ့90 940နဲ့80ပဲရှိတယ်950မပြည့်ဘူးပေါ့နော်40 80 30လုံးနေတယ်အဲ့ဒါကိုပကံက950စင်ကွင်းနေဆိုတာရှိတယ်ပကံဖျားတွေမှာ950စင်ကွင်းနေမှာ730ဖြည့်ပြီးတော့950အပြည့်ထိုးထားတာလည်းရှိတယ်လို့စာအုပ်တွေမှာဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ပကံရောက်တဲ့အခါလေးလာကြည့်ပေါ့ဇာတကစင်ကွင်းနေရှိတဲ့ရွှေစည်းကုံမာလာအနန္ဒာမာလာတခုရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီလို950ဆိုတဲ့ဇတ်တွေဟာရှင်းရခင်ကလေးကအခုလို့ပတ်တန်းရှိလာတဲ့အထက်ပဲထူးထူးခြားခြား439ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့မိတ္တဝေနကဇတ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသိုလ်အလွန်ကြီးမားပြီးတော့အရှင်လက်လက်ငယ်ရောက်သွားမှုတယ်ငယ်ရောက်သွားရတယ်သူဟာမိဘစကားကိုနားမထောင်နဲ့အပြောဆိုခက်တဲ့လူငယ်တယောက်ပဲကဲသူဇာတ်လမ်းလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်ရဒီဇာတ်လမ်းဖြစ်ပေါ်လာတာဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကတ္တဗဗျာရဲ့လက်ထက်ကကတ္တဗဗျာပွင့်နေတဲ့အချိန်ပါရဏတိပြီမှာဂရေ80ကျော်ရတဲ့တထေးကြီးရှိတယ်။အဲ့တထေးကြီးမှာတာတူထွန်ကားတယ်။ဒီသားလေးကိုမိတ္တဝိနကလို့နာမည်ပေးထား။အဲ့ဒီပါရဏတိကတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးတို့ဟာဖခင်တရားကိုကြီးညူလို့ကတ္တဗဖခင်ကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်တဲ့ဥပဒကလေးဖြစ်ပြီ။နောက်ဆုံးမှာဖခင်တရားတော်ကိုနာပြီးတော့တတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြတယ်။မိဘတွေကအလွန်ကောင်းတယ်သောတပန်ဖြစ်နေကြအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေရဲ့တက်တန်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနှစ်2000တန်းလို့ခေါ်တယ်အသက်2000ထီအောင်ရှိတယ်အဲ့တော့အသက်2000တန်းမှာတက်တန်းရှိပြီမဲ့လို့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဇယိုက်ဝါဒနာဆိုပြောလို့မရဘူးเนาะဆုတ်ကတ်မှာဆိုးလာတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဥယျာဉ်များလာတာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆုတ်ကတ်မှာဆိုးလာတယ် လူဆိုတာလူပဲဘယ်ခေတ်ကလူပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးနဲ့အကောင်မမျိုးရှိကြတာတတန်းရှိတဲ့လူတွေမှာလည်းလူဆိုးကတော့ရှိတာတတန်းတူမှလူဆိုးတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့တတန်းတူတဲ့အချိန်မှာလူဆိုးဥယေကရာခိုင်နှုန်းများလာတာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်เนาะအရင်တော့အလွန်နှဲပါတယ်အခုတဖြည်းဖြည်းရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်များပြားလာတယ်လို့တော့ဆိုလို့ရတယ်ကဲတော့ဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်အသက်2000နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှတောင်မှပဲမိတ္တဝိနကဆိုတဲ့လူငယ်ဟာမိဘစကားကိုနားမထောင်တရားတရားမရှိဘူးကိုချင်းသီလနဲ့မပြည့်စုံလူငယ်လူရပြီးပြီးပျော်ပျော်နေတယ်မိဘပြောတဲ့စကားလုံးဝနားမထောင်အဲ့လိုချစ်ကံကနေတဲ့လူငယ်တယောက်နောက်ဆုံးမှာဖခင်တထေးကြီးမျက်ွယ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါတထေးတော်ကြီးတူတဲ့ပဲကြံဆုံးမတယ်တထေးတော်ကြီးကအမေဆိုတာဒီအဖေတဲ့သားသမီးတွေကိုပိုချစ်တတ်တယ်ပေါ့ရေကုန်ရအားဖြင့်ပြောမှာပိုချစ်တတ်တယ်ပိုချစ်တတ်သားသမီးတွေကလည်းပဲအမေနဲ့အဖေဆိုရင်အဖေကိုနည်းနည်းကြောက်တယ်အမေကတဲကိမိဂယုဆိုင်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမိတ္တဝိရကဆိုရကောင်အမေပြောတာလုံးဝနားထောင်အမေကတော့သူ့အဖေမရှိတဲ့နောက်သူ့သားလေးကိုလိမ္မာစေချင်တာပေါ့ဒါအထုံးကပဲလူဆိုတာဒီတိုင်းပဲကိုသားလေးလိမ္မာစေချင်တယ်ငါသားရဲ့ကြောင်းသွားပါဖះကြောင်းသွားပြီးတရားနာပါအလှူဒါနတွေလုပ်ပါသီလတွေစောင့်တည်ပါတရားဓမ္မနားပါလိမ့်လိမ့်ပါမှနေစမ်းပါနဲ့နားချနားမထောင်နားမထောင်တော့မှဘယ်တော့ပြောတာတော့ဆိုခမကြီးပြဇက်ပိတ်ထားမပြောနဲ့တိုက်ကလေးနေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေပြန်တယ်အဲ့ဒီအပြောမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကမိရထားနဲ့ခီးသွားနေတဲ့အချိန်မြေထာနဲ့ခီးသွားနေတော့ဘူတာလေးတစ်ခုဂျာဘူတာတစ်ခုမှာမြေထာရက်တယ်ရက်တဲ့အခါမှာစင်စင်ရဲ့လောက်ကန်စားတော့ပြီးဈေးရောက်နေတဲ့တာမိနှစ်ဦးအမေနဲ့သမီးနဲ့စကားများနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရက်တဲ့တွဲနဲ့သွားပြီးတော့အန်ချက်ပညာနော်အန်ချက်ပညာဆုံးသူမေကဘာပြောတယ်တော့မသိဘူးမကြလိုက်ဘူးခတ်တူတူဆိုတော့အဲ့တော့သမီးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ရှာမရှိနဲ့တော်လှုပ်စားတာတော်လှုပ်တာကိုစားတာမဟုတ်ဘူးတော်လှုပ်စားစားနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုရှာစားတာရှာမရှိနဲ့ဇက်ပိတ်အဲ့တော့အမေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုတ်ကုတ်ကလေးထိုင်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်စိတ်မကောင်းစရာဒါကနေခေနော်ခနေခေတော့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေအမေပြန်អော်ရာတွေအများကြီးရှိတာပဲပြန်អော်ယုံနေမှာကဘူးခုဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေးတာတွေထီအောင်ရှိတာအခုမိတ္တဝိနကလည်းပဲကတ္တဗ္ဗဘုရားလက်ထက်မှာအဲ့ဒီလိုအမေပြန်អော်တဲ့အစားထဲမှာပါတယ်ဘာမှလာမပြောနဲ့အကြချင်ဘူးသူ့အမေပစပိတ်တော့ပြောတယ်အမေကတော့မလျှော့ဘူးငါသားရဲ့ဒီနေ့ဥပုံနေ့မင်းကြောင်းသွားလိုက်ပါမင်းကြောင်းသွားလို့ရှိရင်ငါငွေတစ်ထောင်ပေးပါမယ်ငါသားကြောင်းသွားတယ်ဟောငွေတစ်ထောင်ပေးမယ်ဆိုတော့သူဟာခေါင်းငိတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငွေရချင်တာကိုခေါင်းငိတ်ပြီးတော့ကြောင်းသွားတယ်သူ့မိကတော့ဩကြောင်းရောက်သွားရင်တော့ငါသားလိမ္မာသွားမှာပဲစိတ်တွေပြောင်းသွားမှာပဲသူထင်အေးကြောင်းသွားပြီးတော့တနေရာမှာတရားသံမကြရမယ့်နေရာသွားပြီးတယောက်တည်းအဲ့ဒီမှာအိတ်ပြီးတော့မနေ့မိုးလင်းတော့ပြန်လာတယ်ရှင်တို့ကဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကြောင်းသွားပြီးတော့တညလုံးနေကြမနေ့မိုးလင်းမှပြန်လာအဲ့မနေ့မိုးလင်းတော့ပြန်လာသူ့မိကတော့ဆွန်နေဟင်းနေချက်ထားတယ်ငါသားလိမ္မာလာပြီညာတရားဟောဖို့ကြီးပြင်းရင်ပြင်းလာမှာအဲ့တော့ပြင်းလာတဲ့အခါမှာဆုံးကစရာရှိအောင်ဆိုပြီးတော့အမေကကြိုတင်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားဟိုလဲရောက်ရသူတယောက်တည်းပေါက်လာပေါက်လာတာနဲ့ဘယ်နဲ့လဲငါသားတရားလေးနာပြီးတရားဟောတဲ့ကိုတော့မပင့်ငယ်ဘူးလားဘာလို့ဖို့လဲပေါ့ခါတိုင်းပြောနေကြအတိုင်းပြောပြီးခမကြီးငွေတိဝေတထောင်ပေးမယ်ပေးငွေ ေးပေးပါမယ်မင်းစားလိုက်ပါအောင်ညာဥပုသ်ဆောင်ထားတာစားနေအာမရဘူးငွေယူပြီးမှစားအော်ငွေ1000တော့ကိုသူ့ရှေ့မှာချပေးချပေးပြီးတော့ကဲစားစားဟောဒီမှာငွေ1000အဲ့ဒီကြမှာမင်းသားစားတယ်ငွေ1000ရတဲ့အခါသူကစီးပွားရေးတမစီးပွားရေးလဲရှာချင်တာငွေ1000ကိုအရင်နှီးလုတ်ပြီးတော့စီးပွားလုတ်တယ်မကြခင်ပဲသူက30လောက်ရသွားတယ်အမြတ်စီးပွားအရှာတော့အကောင်းသားပဲငွေ1000ကိုအရင်နှီးပြုတ်ပြီးရှာလိုက်တော့မကြခင်ပဲ30ရသွားအဲ့မှာသူကအားတက်သွားတယ်သူ့မိရဖြစ်တယ်ငါသားရဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကမင်းပစ္စည်းပဲဘာလို့ရှာနေမှာလဲမရှာနဲ့မင်းလူကျင်နာလူကျောင်းသားသီလစောင့်တည်တရားဓမ္မနာအဲ့ဒီအလုပ်ပဲလုပ်ပါမင်းစီးပွားမရှာချင်မှနဲ့လို့ပြောမရဘူးနော်ရှာမှာပဲဝေသိန်း20လောက်ရလာတဲ့အခါကျသူဘာလုပ်လဲဒီနိုင်ငံမှာစီးပွားရှာရတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ပင်လေခကြီးဖြတ်တန်းပြီးတော့နိုင်ငံရာခြားတိုင်းတစ်ပါးသွားပြီးအယောင်ဝယ်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကကုံတယ်လှေကြီးတွေရှိတယ်ပင်လေကံယူတန်းကုံတယ်လှေကြီးတွေနဲ့သူလိုက်တယ်ပင်လေခကြီးကိုဖြတ်တန်းအမေလို့သူကတားတယ်အမျိုးမျိုးဖြတ်တယ်ငါသားမသွားပါနဲ့ပင်လေဆိုတာအမတန်အန္တရာယ်များတယ်မုံတိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပင်လေဆိုတာကမ်းမမြင်နားမမြင်ပင်လေတဲ့ကတရဝါရီကလည်းအလွန်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ပိုက်ဆံနေပေါ်နေတာမင်းအတွက်ပဲမရဘူးသူ့အတူရှာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတင်းမောတက်သွားတဲ့အခါအမေလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ဆွဲပြီးတော့အတင်းတားတာအတင်းတားတဲ့အခါကျတော့အမေကိုထိုးချိတ်တွန်းလှဲပြီးတော့ထွက်သွားအဲအရင်မမြတော့အမေလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းပဲစိတ်မကောင်းနဲ့ကြံရစ်တပေါ့သွားရောတေမောဘောတက်သွားနော်အဲ့ဒီလိုလုတ်သွားမိတောင်းဒါကသဘောဘုရားလက်ထက်ကလူငယ်တယောက်ဖြစ်ဖြစ်အေးတေမောဘောတက်သွားပြောတဲ့စကားနားမထောင်ဘူးနော်မိဘကိုစောကားရိုက်ပုတ်ထိုးချိတ်ပြီးတော့တေမောတက်သွားတယ်မောထွက်လို့ပင်လေကြီးကိုဖြတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီခက်ကဖြစ်နေကြသဘောတရားကြီးပေါ့နော်ပင်လေထဲမှာသူတို့သွားတဲ့လေတင်မောကြီးဟာမရွေးရှားပဲနဲ့ကြောက်ချထားတယ်လို့တင်မောကြီးကရှေ့ကိုသွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေထားပြီးရောက်လာအဲ့ဒီလိုရောက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီခက်ကတော့ပင်လေနဲ့တည်းပူဆော်ကြပါတာကြပေါ်တာပဲတည်တာဟုတ်အဲ့ဒါနေမကဘူးဒီသင်းမောပေါ်မှာမကောင်းတဲ့လူတယောက်ပါလာတယ်လူယုံမှပါလာတယ်အဲ့ဒီလူယုံမှမဲချမယ်ဆိုသင်းမောပေါ်မှာပါလာတဲ့လူတွေမဲချမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကြီးမားတဲ့လူတယောက်ကြောင့်အများဒုက္ခမရောက်စေခြင်းကဲအလုံးမိုင်းနေရမဲနိုင်တဲ့အခါပြန်ပြန်ပြီးတော့သုံးချိန်တီတီနိုင်တာသူ့ကြီးပဲမဲရပေါ့နော်သူ့ကြီးပဲမဲရပေါ့တဲ့အခါကျကဲမင်းထိုင်နေမင်းခံမဲဆိုပြီးတော့တင်းဘောပေါ်မှာဆင်းနေပါလာတယ်ဖောင်လေးကိုအောက်ချပေးပြီးတော့အဲ့ဖောင်ပေါ်တင်ပြီးသူ့ကိုမျောထားလိုက်ကြလေတင်းဘောကြီးကဆက်ပြီးတော့ရွက်လွင့်ထွက်သွားတယ်သူနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးသွားသူကတော့ရှေးချောင်းတင်ရမျောမျောမျောမျောပြီးတော့သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာပင်လေတဲ့ဆိုတာကျွန်းနေကြောင်ဆောင်လေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကပင်လေပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလေအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပင်လေတဲ့ကကျွန်းဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်းတွေအများကြီးရှိတာကိုနော်ခရိုင်ခေမှာဆိုတော့ရှင်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာမော်လဒိုက်ဆိုနိုင်ငံရှိလေမော်လဒိုက်ဆိုတာမာလာဒီပမာလာဒီပဆိုတဲ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမာလာဒီလို့ခေါ်ရမှာမော်လဒိုက်လို့ခေါ်လိုက်တော့နောက်တိုင်းကလူတွေတို့ဥရောပလူတွေကခေါ်တဲ့အတိုင်းမော်လဒိုက်ဖြစ်သွားတယ်အမှန်ကတော့မာလာဒီပ နောက်တခါအဲ့ဒီရှေ့ဘက်နားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လင်္ကာတိပလင်္ကာတိပကိုသူတို့ဒေသအခေါ်လက်ကတိလို့ခေါ်တယ်လက်ကတိဆိုတာလင်္ကာတိပလင်္ကာတိပနောက်ပိုင်းကျတော့ဥရောပဘက်ကကျူးကျော်သူတွေစီလုံလို့ခေါ်ကြဗျာစီလုံကနေနောက်အခုတော့မြန်မာတွေကတော့တီဟိုလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သီရိလင်္ကာလို့ခုကနေခေါ်နေကြကျွန်းပဲအဲ့ဒီကျွန်းနိုင်ငံတွေရှိနေတာကျွန်းနိုင်ငံတွေဆိုတာတစ်ခါတခါရေအောက်ရောက်သွားတယ်တစ်ခါတခါရေပေါ်ပေါ်လာတာမျိုးတွေဟာကျွန်းတွေဆိုတာရှိတတ်တယ်လေအဲ့တော့မိတ္တဝိနကကိုဖောင်တယ်မျောချလိုက်တဲ့အခါမျောသွားပြီးတော့ကျွန်းငယ်လေးတစ်ချောင်းမှသွားပြီးတော့တင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမှာနေတော့ကပူတော်ဘက်ကရေလုသားတွေဟာပင်လယ်နဲ့ကန်းနဲ့ပိုင်ပင်လယ်နဲ့ကွာဝေးတဲ့ကန်းနဲ့ဝေးတဲ့ဒေသတွေမှာသူတို့ဟာဟိုပစုံတို့ငါးတို့ဖမ်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာမုန်တိုင်းမိပြီးတော့ကန်းကိုပြန်မရောက်နိုင်ကြဘူးမုန်တိုင်းမိပြီးတော့လိုင်းနေတဲ့ကြီးပြီးပါသွားတာပါသွားလို့ဘုန်းကြီးတို့နေတော့လူ20အစိတ်လောက်သီရိလင်္ကာကိုရောက်လာဘူးတယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုရောက်လာတဲ့လူတွေကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့မျောလာပြီးတော့သီရိလင်္ကာမြောက်ပိုင်းချက်ဖနာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်းဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမိန်သဘုံတွေရှိတယ်ဒီပင်လယ်ရဲ့သဘောကလိုင်းပုတ်တာဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းကန့်ကတ်သွားတာကန့်ကတ်သွားလို့လိုင်းပုတ်တည်တန်းချမလို့ကန့်ရောက်သွားတဲ့အခါကံမော်လေတက်လိုက်ရောသဘုံကတနက်နဲ့ထိုးချိန်ပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့မေးတဲ့အခါသူဘာမှပြောတော့ဘူးသို့တော်ကံကောင်းခြင်းတော့သူ့ရဲ့အိတ်ထောင်ထဲမှာဗမာငွေချက်တန်လေးတစ်ခုပါလာအဲ့ဒါကြည့်တော့သဘုံကသိတယ်ဟောဒါဗမာပဲဆိုပြီးတော့ခရစ်စတန်ကျောင်းချတ်တစ်ခုပို့ပေးတာအဲ့ဒီကနေပြီးအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကိုလံဘူရောက်ဒါသူတို့ပြောပြတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုရောက်လာတာကိုယ်တိုင်တွေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပင်လယ်ထဲမှာဆိုတာဒီလိုပဲလှိုင်းပုတ်ရာရေစီးရာပါသွားတာမိတ္တဝိနကကလည်းပင်လယ်ထဲမျောပါသွားတာမျောပါသွားတော့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပေါ်ရောက်သွားအဲ့ကျွန်းပေါ်မှာသူတက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါဘာတွေတွေ့တုံလို့ဆိုပထမကျွန်းလေးရဲ့ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုသူတွေ့တာအဲ့တွေ့တဲ့အခါဖန်ပိတ်မှန်နဲ့သာသနာနာဖန်ကူကြီးတွေဖန်ပိတ်မှန်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဝေမာတိကပြိတ္တာပြိတ္တာမှ၄ဦးရှိတယ်။အဲ့ကျုံးမတက်လိုက်တဲ့အခါသူကကံကောင်းသွားတယ်။တညဥပုပ်သွားဆောင်းလိုက်တဲ့ကံလေးထမရဲ့ကြည်အားအဲ့ဒီဝေမာတိကပြိတ္တာဖန်ပိတ်မှန်ရှင်နေစီရောက်သွားတဲ့အခါဟိုကသူ့ကိုကျွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ပေးထားတယ်။တပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗိမာန်ရှင်တွေကပြိတ္တာမတွေဆိုသူတို့ကတပတ်ချမ်းသာဒုက္ခခံရတယ်တပတ်ဒုက္ခခံရတယ်ကုသအကုသကိုရောလှုပ်လာတဲ့အခါမှာအကုသလှုပ်တဲ့အလှဲ့ရောက်ရင်ဒုက္ခခံရတယ်ကုသလှုပ်တဲ့အလှဲ့လျောက်လို့ရှင်ချမ်းသာတာပြရတယ်ဆိုဒီလိုတွေကလည်းဇာတန်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဟာငရဲခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခခံရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမှားခဲ့တယ်ဒီမှာပဲနေရစားစရာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့တပတ်ကြာရင်သူတို့ပြန်လာမယ်လို့ဆိုတာသူကတယောက်တည်းပြင်းပါတဲ့ဆိုပြီးတော့ဖောင်ကလေးပေါ်စီးပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်းကနေခွာပြန်ရောက်သူခွာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကျွန်းငယ်လေးတစ်ကျွန်းသွားတင်းမြန်တယ်အဲ့ဒီဒုတိယကျွန်းလေးပေါ်သွားတင်တဲ့အခါကျတော့ငွေဘိတ်မှန်ကြီးတစ်ခုသွားတွေ့တယ်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ငွေဘိတ်မှန်တွေ့တော့အဲ့ဒီမှာတက်ကြည့်လိုက်တာဝေမာတိကပြိတ္တာမှာ၈ယောက်ရှိတယ်အဲ့ကြာအဲသူတို့ကသူ့ကိုဆောင်းလျှောက်ပေးထားပြီးတော့ကြွေးမွေးထားတယ်သူတို့ကလည်းပဲထုံးစံပဲဒုက္ခခံရမဲ့အလှဲ့ရောက်တော့သူတို့အားလုံး၈ယောက်စလုံးထွက်သွားတယ်သူတယောက်တည်းကျန်ရင်တည်းဆက်ပြီးဒီမှာနေဖို့မှာကြခဲ့ပေမဲ့သူဟာမနေဘူးနော်သူ့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ငါပထမ၄ယောက်နဲ့တွေ့တာအခု၈ယောက်ဆုံးအဲနှစားတက်လာချစ်စေရင်ဒီရဲကောင်းမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့
1: လောဘကကြီးကြီးလာတယ်ပေါ့မျောလင်းချက်ကြီးနေတယ်သွားထီထိုးတဲ့လူလိုပေါ့နော်နှစ်ချက်ထိုးတော့ကသိမ့်ဒီပေါက်တယ်တသိမ့်လုံးထိုးလိုက်တဲ့အခါတပြားမှမပေါက်တော့အဲ့ဒါမျိုးတသိမ့်လုံးအကုန်ထိုးပြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုလောဘဆိုတာကြီးကြီးလာတတ်တယ်ပေါ့သူကတော့တွက်လိုက်တာအဲ့တော့ရှစ်ယောက်ကခီးထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဖောင်လေးနဲ့မျောပြန်တယ်တတိယကျွန်းတစ်ခုရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာပရမညာနီပရမညာနဲ့ပြည့်တဲ့ဗိမာန်တစ်ခုရောက်သွားအဲ့ဒီမှာကျတော့ပြိတ္တာမဝေမာတိကပြိတ္တာမ16ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကဆောင်းလျှောက်ထားတော့အဲ့ဒီမှာသူချမ်းချမ်းသာသာတပတ်နေအဲ့သူတို့ထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာသူတယောက်တည်းမနေတော့ဘဲဆက်ပြီးခီးထွက်ပြန်တယ်သူနောက်စရုထကျွန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေဘိမှန်တွေ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာ32ယောက်ရှိတယ်ရွှေဘိမှန်ကြီးသူတို့ဟာလည်းပဲချမ်းသာခံစားတဲ့အလှဲ့မှာချမ်းချမ်းသာသာနေရတော့လဲဆင်းရဲဒုက္ခခံစားတဲ့အလှဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ကြပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတယောက်တည်းသူဟာနေရတာပြင်းနေဆိုပြီးတော့32ယောက်ရှိတဲ့ရွှေဘိမှန်ကြီးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ပင်စမမြောင်ကျွန်းငယ်တစ်ခုစီကိုသူရောက်ရှိသွားတယ်။နော်လောဘရဲ့ဒုက္ခပြဿနာလည်းပါတယ်အမေ့စကားနားမထောင်နိုင်ရဲ့အကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တာတောတပန်ဖြစ်တဲ့မိဘကိုစော်ကားခဲ့တာနော်မိဘကိုစော်ကားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမေကတီလာရှိလေးလေးပို့ပြီးတော့အပြစ်ဒဏ်တင့်နေလေအမေကတော့ဟိုအမေဆိုတဲ့ဂုံကတော့မစော်ငါရဘူးပေါ့အပြစ်ကတော့ရှိတာကြီးပဲသို့တော့အမေကကိုချင်းတီလာကောင်းလို့ရှိရင်ပို့ခံရပို့ခံရကြောက်တုံးကိုခေါင်းနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ကြောက်တုံးမာရင်မာသလောက်သူ့မှာဒဏ်ရဒဏ်ချက်ပြင်းမှာပေါ့မိဘကတီလာရှိလေးလေးသူတို့မှာခံရလေးလေးပြင်းမှတဲ့ပြစ်ဒဏ်သူဟာသူ့ရဲ့အမေကကျင်နာတဲ့နှလုံးသားနဲ့တောတပံဖရာတရားတန်ကကိုးကွယ်တဲ့ဥပဒကမာကြီးရဲ့အမေဖြစ်တာကတကြောင်တောတပံဖြစ်တာတကြောင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုစော်ကားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဆက်ပြီးတော့ဖောင်ကလေးနဲ့သူမျောလိုက်တယ်ဥပိုးဆောင်ခဲ့တဲ့အကျိုးလေးတွေတော့သူခံစားရတယ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါတွေအားလုံး32ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူအကုသိုလ်ကုသိုလ်တရားတွေကကုန်သွားပြီကုန်သွားတဲ့အခါမျောလင်းချက်ကြီးနဲ့ပင်စမမြောက်ကျွန်းလေးပေါ်ရောက်သွားတယ်တက်လိုက်တယ်ကျွန်းပေါ်တက်ကြည့်တက်ကြည့်တော့သူ့မျက်စိထဲမှာဘာတွေ့တော့ဆိုရင်အိုးတရိုင်းနေနဲ့ကာယံထားပြီးတော့ဝင်ပေါက်၄ပေါက်ရှိတယ်မြို့ကြီးကိုသွားတွေ့တယ်ဟာတဲဟုတ်ပါလားပေါ့နော်ဒီလိုကျုံးပေါ်မှာမြို့တွေ့ပြီမြို့တွေ့ပြီအဲ့ဒီဒီမြို့ငါဘယင်လောက်ရရင်ကောင်းစိတ်ကူးကစိတ်ကူးကနော်ငါဘယင်လောက်ပဲဒီကျုံးကလူတွေကအဘော်ရီဂျီနီပြောပေါ့ကျွန်းနေလူသားတွေဆိုလူရိုင်းနေဖြစ်လိမ့်မယ်ငါတက်ပြီးတော့ဘယင်လောက်ပဲပေါ့စိတ်ကူးနဲ့အဲ့လိုတက်သွားတက်သွားပြီးတော့အဲ့ကျုံးမတက်သွားပြီးတော့တကားကောက်တစ်ခုကနေသူဝင်လိုက်တယ်။ဝင်လိုက်တော့စစချင်းဘသူတွေ့လူတယောက်သူစိတ်ထဲမှာလူတယောက်သချင်းဆိုနေတာတွေ့တယ်။အဲ့တော့ကြည်နေတဲ့လူတွေပါလားမပါလားစားတယ်မပါလို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်စတေရှိုးသွားတွေ့တာဖြစ်လာတယ်။နော်အဲ့ဒီမျိုးတွေကစတေရှိုးသချင်းဆိုနေတာသွားတွေ့တာသွားတွေ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏကိုဖော်ပြထားတာသူကပုံပန်းတဏ္ဏကိုဖော်ပြထားတယ်တချင်းဆိုနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏဘယ်လိုရှိတော့လို့ဆိုသူကခေါင်းပေါ်မှာဂျာပန်ကြီးပန်ထားခေါင်းပေါ်ကဂျာပန်ကြီးအမတန်လှတဲ့ဂျာပန်ကြီးကိုခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်ခေါင်းပေါ်မှာပန်ထားတယ်ရင်ဘက်မှာလည်းပဲစီးနောင်ထားတာတွေကတကယ်ကိုရင်ဘက်မှာရင်သားရင်လွန်းတန်းစာတကယ်ကိုရင်လွန်းတန်းစာဘရက်ကြီးဝတ်ထားတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာထင်အဲ့ နော်အလွန်လှပတဲ့ဘရက်ကြီးကိုရင်ဘတ်မှာလွှမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူကတချင်းဆိုတဲ့လူရဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ကြည့်ခေါင်းပေါ်ကကြာပွင့်ကြီးရင်ဘတ်ကြတော့ဒီရင်လွှမ်းတန်းစာအဲ့ဒါကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်နောက်လူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်နှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စန္ဒကူနန္ဒာတွေလိမ့်ချက်ထားတာခုခေတ်မိတ်ကတ်တွေလှတော့အဲ့ဒါတွေလိမ့်ချက်ထားတယ်လိမ့်ချက်ထားတယ်သူဟာตายရတဲ့အတန်နဲ့သချင်းဆုံနေတယ်ตายရတဲ့အတန်နဲ့သချင်းဆုံနေတယ်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတဲ့လေဝင်လိုက်ဟာဒီမျိုးကတဲဟုတ်ပါလားနော်အဆိုတော်ခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲအလွန်လှတဲ့ရွှေကြပွင့်ကြီးအပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့ဘယကြီးလဲလက်ဘဲမှာဆွဲထားသေးတယ်နော်လက်ဘဲမှာဆွဲထားတယ်မျက်နှာလည်းပဲစန္ဒကူနန္ဒာတွေလိမ့်ကြံထားတယ်တခြင်းတန်ကလည်းตายရလိုက်တာပြီးတော့တခြင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူကငြိမ်ငြိမ်လေးဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးခုံပေါက်ပြီးဆိုနေတာအဲ့ဒါကြည့်တော့လေစတေရှိုးမှာဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်ဆိုးနေတဲ့ပုံစံနဲ့တူတာပေါ့နော်အကလေးတစ်ခုကပြီးတော့ဆိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတခြင်းကလည်းဟဲ့ပေါ့တခြင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒါလိုတခြင်းဆိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာသူဝင်သွားလိုက်တာဟာတယ်ဟုတ်ပါလားဆိုအဲ့ဒီလူတခြင်းဆိုးတဲ့နာသွားပြီးတော့ငေးမောပြီးတော့ကြည့်တချင်းတပုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူကပြောတော့ဟေးလူခမခေါင်းပေါ်မှာပန်းနေတယ်ဂျာပန်ကြီးကျုပ်ပြီးပါလားကျုပ်လည်းခမလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့ဒီမြို့မှာပျော်ပျော်လေးနေချင်ဟိုလူကမျက်လုံးပြူးသွားတယ်တကယ်တော့ तू ရောက်နေတာဟာ तू မျက်စိလဲဥဒ္ဒရငရဲဆိုတဲ့ငရဲမြို့ကိုရောက်နေနော်ဟိုလူကတကယ်ကကြာပန်းမဟုတ်ဘူးသူမျက်စိထဲမှာကြာပန်းလို့ထင်တာခေါင်းပေါ်မှာတင်နှုံးဆက်ကြီးကခေါင်းပေါ်မှာမျက်ဖြတ်ဆက်ကြီးလို့ပဲလဲနေတာခေါင်းကိုရိပ်ဖြတ်နေတာအရေတွေကနေပြီးတော့ရိပ်ဖြတ်ပြီးအရေတွေပါပြတ်ရုံထွက်လို့မရအောင်လည်းပဲဒီချီနှောင်ထားတာတွေကို तू ကတကယ်ကိုရှင်လွန်းတန်းစာကြီးဘယက်ကြီးဆင်ထားတယ်လို့ तू စိတ်ထဲမှာမြင်နေတယ်ကိုကအမလေးလူလေးလူငိုးနေတာကိုသူကတချင်းတန်လို့ထင်တယ်။တကယ်ကတော့အမလေးလူလေးနဲ့ဒုက္ခရောက်လို့ခုံပေါက်နေတာကိုသူကအကလို့ထင်နေပြန်။နော်။မျက်စိကမှားသွားပြီ။သူမြင်တဲ့မြင်ကွင်းကတကယ်ကငရဲပြည့်ကငရဲခံနေရတဲ့လူတော့မြင်တာ။သို့သောသူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာဆိုလို့ရှင်အိုးကောင်းကသွေးရီစီကြပြီးတော့မျက်နှာလေးတာစန္ဒကူနန္ဒာတွေလိမ့်ထားတယ်လို့သူကထင်တာမှန်သွေးရဲရဲမျက်နှာပြင်မှာသွေးရဲရဲလူးနေတာအမလေးအလိုလေးအော်ပြီးငိုကြွေးနေတာကိုပဲသူကတချင်းတန်လို့အောင်မိတယ်အဲ့ဒါလို့အချိန်လေးရောက်ပြီးတော့သူကတကယ်ချင်းမင်းကောင်းဖို့ကဂျာပန်ကြီးကလှလိုက်တာငါပေးပါလားဆိုတော့ခိုးလူကသူစိုက်ကြည့်ပြီဟေ့လူဒါကြပန်းမဟုတ်ဘူးကြပန်းမဟုတ်ဘူးဒါတင်နှုံးဆက်ကြည့်အာမမေးမင်းမပေးချင်လို့ငါ့ကိုလိန်ပြောနေတာပါမပေးချင်လို့မင်းကလိန်ပြောတာမဟုတ်လားငါမြင်သားပဲကြပန်းကြီးပဲလှလှနေဆိုတော့ငရဲခံနေရတဲ့ဟိုငရဲသားအစ်စ်ကဘလို့တွေးမိတော့ဆိုရင်အင်းဒီကောင်လဲငါလို့ဆိုးတဲ့ကောင်ဖြစ်တော့တယ်ငါတော့လူချင်းတမ်းပြီနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးမင်းတော့လူချင်းရော့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းပေါ်ကပုံမှန်ဆိုရင် तू ဖြုတ်လို့မရဘူး तू လူချင်းချန်လို့ပြုတ်သွားတာခေါင်းနဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလှမ်းပြီးတော့ကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်းနှုံးဆက်ကြီးကအလွယ်တကူလက်ထဲပါလာတော့ရော့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းပေါ်တင်ပေးတယ်နော်ခေါင်းပေါ်လည်းရော့ရော့တင်းနှုံးဆက်ကလဲပါလေရော့အဲ့ဒီကြတော့မှအမလေးလူလေးဟိုကောင်ပဲရောက်သွားတော့ဆိုမရှိတော့ပြောက်သွားပြီအဲ့ဒီကြတော့မှသူဟာစတေရှိုးကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတယ် เนาะอศีลละๆงเยยောက်ตัวแล้วซะไอ้นี่ก็ပြောเออหลูเมตตาวินเนี่ยก็เป็นสมะเหมี่ยวจ้วงเหงลีตะคู่บนมางเยยทุกข์อ่ะตูหาคันซาเนี่ยแหละป่ะเอ๊ะไอ้เฉิงนี้มาบดุมาแล้วไม่ရှိတော့อูตูเตี่ยวแท้เว้ยออหิญีญูนี่แหละอารมณ์อ่ะตูเมียนกวนเนี่ยอ่ะเปี่ยวตัวไปโคหลูแล้วเปี่ยวตัวไปงเยยตาเปี่ยวตัวไปไอ้หนูมางเยยมันติပြီးတော့ตูหาအလုံးကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးနဲ့သူဟာရုန်းထွက်လို့မရအောင်အနေထားတစ်ခုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာငရဲတွေဒေသတွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့ကြီးတယ်။ယုတ်ကဆိုးနဲ့ကြီးရရှိတယ်။သူ့ခြံရံနေတဲ့သူကအဲ့ဒီယုတ်ကဆိုးနဲ့ကြီးကအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်လာပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ကြီးတာ။ဒါသရဝါတွေကိုလူသားတွေကလှဲကြည့်သလိုနေမှာပေါ့နော်ငရဲခါတဲ့တရားတွေကတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နတ်ကတော့သူကသူ့အကုသို့မှမရှိတာအဲ့တော့သူကလက်ပတ်ကြည့်လက်ပတ်ကြည့်တော့အဲ့နတ်ကြီးမြင်တဲ့အခါမှာသူကမေးတယ်သူမေးတာမေးကုန်လေကဘာမေးတော့ဆိုစတုဒွာရာစတုဒွာရမိထနကံနကရံအာယတန်တလပကရံတကားလေးပေါက်ရှိပြီးတော့မြေကလည်းပဲတန်လိုမာကျော်တဲ့မြေတတိုင်းတွေကလည်းပဲအမြင့်ကြီးတွေခတ်ထားတယ်ဩရုဒ္ဓပฏิရုဒ္ဓောသမိကိမ့်ပပံပကတံမယတကားလေးပေါက်နဲ့သူတယောက်တည်းမှာဟောဒီလိုဒရိုင်းကြီးတွေခတ်ထားပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဖောက်လို့မရတော့အောင်တံမြေကြီးနဲ့တီဆောက်ထားတယ်သူ့ကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်ဒီမျိုးကြီးထဲမှာသူရောက်လာတာသူဘာတွေများမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့လဲဘာကြောင့်သူဒီနေရာရောက်ရသလဲရောက်ကစိုးတန်ကြီးကိုမေးတာနော်တဗ္ဗေအပိဟိတဒွါရာဩရုဒ္ဓောသမိယထာတိသောငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့လောင်ချိုင်ထဲထည့်ထားသလိုသူလည်းပဲဒီမျိုးထဲမှာလောင်ပိမှုကိုခံနေရပါတယ်တဲ့ခိမာဓိကရဏယက်ခဆက်ကဘိနိဟတောဟတံဘာကြောင့်သူခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲအမြဲတမ်းရိပ်ဖြတ်နေတယ်ချွတ်လို့မရလိုက်တဲ့သင်္တုံးဆက်ကြီးဟာသူ့ခေါင်းကိုခုတ်ဖြတ်နေတာနော်သူ့ခေါင်းကိုရှာပြီးတော့အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတယ်ဒီသင်္တုံးဆက်ကြီးဟာသူ့ခေါင်းပေါ်မှာဘာကြောင့်လဲနေရသလဲအဲ့ဒီရုပ်ကစိုးဏ္ဍကြီးကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကစိုးဏ္ဍကြီးကပြောတယ်သူကြည့်ပြီးတော့လတ္တာတတသဟတာနိအတိရေကာနိဝိတတိအနုကမ္မကနာညာတိနံဝဆနံတမ္မနဂရိသူ့ကိုကျင်နာတဲ့အခေါ်လေးနဲ့ခေါ်တာအဆွေတော်အဆွေတော်ဟာလေငွေတသိန်းရာတုန်းကငွေ30ရာတဲ့အချိန်တုန်းကအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့အမေရဲ့စကားကိုနားထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့နတ်ကျက်ပြောတာနားမထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အမေကမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဆုတ်လုပ်တယ်ဝေသိန်း20ရတာနဲ့ကျင့်တ်ခိုင်းတာမကျင့်တ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီစကားကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါလင်ကိန်သမုဒ္ဒံပက္ခန္တိပင်လေခကြီးကြီးကိုသွားပြန်တယ်တဲ့သွားတဲ့အခါမှာဒီသာကရံအပတ္တိတ္တိကပင်လေခကြီးဆိုတာအလွန်အန္တရာယ်ကြီးပြောတယ်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးများတယ်အဲ့ဒီပလင်ပင်လယ်ခရီးကြီးကိုဖြတ်တန်းသွားတယ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့အချိန်မှာပထမကျွန်းငယ်လေးရောက်တော့ကဝေမာနိကပြိတ္တာမှာ၄ရောက်နဲ့တွေ့တယ်တခါဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါဝေမာနိကပြိတ္တာမှာဒုတိယကျွန်းမှာ၈ရောက်နဲ့တွေ့တယ်အေးအဲ့ဒီကနေနောက်တတိယကျွန်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျ16ရောက်နဲ့တွေ့တယ်စတုတ္ထကျွန်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါ32ရောက်နဲ့တွေ့တယ် အတိတ်ဆန်ဆက်ကမာတော်အဲ့ဒီနာမှာမင်းကျေနပ်တဲ့နေပေါ့မကျေနပ်ဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့မင်းထွက်လာခဲ့တယ်ထွက်လာခဲ့တာဟာအိဆာဟတ္တပောတ္တဆက်ကံဗမတိမတ္တကေမင်းရဲ့လောဘဟာအလွန်ကြီးမားတယ်ပေါ့တွေ့တာတွေကောင်းနေတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီနာရင်ကျေနပ်ပြီးနေရမှာမနေဘူးတဲ့လောဘကြည်လွန်သည့်အတွက်ကြောင့်လောဘနောက်လိုက်ပြီးတော့တွေ့လို့တွေ့ညာတွေ့လို့တွေ့ညာနဲ့ရှစ်ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီငရဲမျိုးကိုမင်းရောက်လာတာပဲဖြစ်တယ်။နေကြုံပြီးမင်းရောက်လာခဲ့တာ။တကယ်ကတော့သူသွားတာဟာလောဘကြောင့်ကြီးမဟုတ်ဘူး။အကုသိုလ်ကတွန့်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒီကိုမရောက်ရအောင်သွားခိုင်းနေတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုဥပရိဝိတာလာဒုပ္ပူရာအိသဝိတ္တဂာမိနိ။နတ်ကြီးကသူ့ကိုတရားဟောတာ။လောဘဆိုတာဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးကွာလေမင်းမှတ်ထား။မင်းလူချင်းနေဦးမှာပဲ။ဥပရိဝိတာလာ။လောဘဆိုတာအကိုင်းနေအခက်တင်းနေ။နောက်တစ်ခုရရင်နောက်တစ်ခုလူချင်းများနောက်တစ်ခုရနောက်တစ်ခုလူချင်းများ။လူချင်းလို့ဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးတဲ့။ဒုပ္ပူရာပြည့်ဖို့ခက်တယ်။လောဘဆိုတာဘယ်တော့မှအလိုမပြည့်ဘူး။အိသာဝိတ္တာဂာမိတဖြည်းဖြည်းပြန့်သွားလောဘရဲ့သဘောပြန့်သွားဘယ်အဖြစ်တော်လောက်ပြီဘယ်အဖြစ်တော်လောက်ပြီလို့မရှိဘူးတဲ့လိုချင်နေမှာအေးအဲ့ဒါလို့လောဘဟာကျက်ပြန့်လာပြီရေစတံအနုကိစ္စန္တိတေဟွန်တိစက္ကတာရိနောအဲ့ဒါလို့လိုချင်စရာတွေများလာလေလေလိုချင်စိတ်တွေနဲ့လောဘနောက်လိုက်လေလေအဲ့ဒီပုံကမျိုးခေါင်းပေါ်မှာဟောဒီလိုတင်းနှုံးဆက်ကရောက်လာတတ်တယ်ကွာမင်းခေါင်းပေါ်တင်းနှုံးဆက်ရောက်တာအဲ့ဒါမင်းလောဘကြီးလို့လောဘကြီးလို့မင်းရောက်လာဘဟုပန္တံအဝဟာယမက္ခံအပတိဝိခိယမင်းဟာဂရေ80ကျွယ်ဝတဲ့တထေသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစီစိန်ဥစ္စာတွေနဲ့မင်းနေနိုင်ရဲ့တန်းနဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နေနိုင်ရတဲ့အဲ့ဒီလောက်များပြားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမင်းစွန့်ပြီးတော့မစင်မကျင်တဲ့အန္တရာယ်များတဲ့ခရီးကိုမင်းထွက်ခဲ့တာ哦။နတ်ကြီးကလည်းတနာတယ်လေ။မင်းဒီမလာသင့်ဘူးတဲ့။မလာသင့်တဲ့နေရာမင်းလာခဲ့တာ哦တဲ့။မေခံအပတိဝိခိယမင်းမစင်သာမစင်ခြင်းပဲနဲ့ဒီခရီးကိုမင်းလာခဲ့တာ။အဲ့ဒီဒီခရီးလျှောက်ခဲ့လို့ရေတံစေတံအပင်ခတံတေဟွန်တိသက္ကတရိအဲ့ဒီလိုမသွားတဲ့လမ်းတွေကိုမစင်မချင်းသွားထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါင်းပေါ်မှာဟောရလို့သင်္တုံးဆက်ရောက်လာတတ်တယ်မင်းဟာမစင်ချင်းတာပဲမသွားတယ်မူနောက်ဆုံးမှာဗာပြောလဲဆိုကမ္မန္တမိခဝိပုလန်စဘောကမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အားတွေကိုမင်းပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့မင်းအမေကိုတွန်းလှဲပြီးတော့ရိုက်ပုတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေမင်းစဉ်းစားကြည့်ဟောအမေကိုမင်းစော်ကားခဲ့အမေကမင်းပေါ်မှာမေတ္တာတပြားသားမှမယုံခုမှအင်အားချင်းမမျှလို့ကြံရစ်ရှာတယ်အမေကိုတွန်းထိုးရိုက်ပုတ်ပြီးတော့မင်းထွက်လာတာမဟုတ်လားကိုယ့်လောက်ရက်ကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ဝိပုလံသဘောကမင်းတို့မိသားစုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေအများကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါလေအိသံနတ်သေးဝေအနတ္ထပံဟိတံမင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမပေးတဲ့လောဘကိုမင်းလက်ခံပြီးတော့နေတာပို့ကရိယာဝါကြံအနုကမ္မကံတန္တာရိတနာတိဝတေယစက္ကံအကယ်၍သာမင်းကိုယ်ပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားရှိတဲ့မိဘရဲ့ဇကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်မင်းခေါင်းပေါ်ဒီတင်းနှုံးဆဲမရောက်ပါဘူးကွာအခုတော့မင်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မင်းခေါင်းပေါ်တင်းနှုံးဆဲရောက်နေနော်ဘယ်လိုမှဖြုတ်လို့မရတော့ဘူးမင်းကဒီအဆင့်ထိအောင်မင်းလှုပ်လာခဲ့တာကိုမင်းခေါင်းပေါ်ကတင်းနှုံးဆဲအမင်းခေါင်းပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေတော့မှာပဲအဲ့ဒီလိုဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့တ်ရုပ်ကစိုးနတ်ကြီးကပြောပြတဲ့အခါသူကပြန်မေးတယ်ကိဝဆုရံတို့မိရက်ခ စက္ကံသီရတာထတတိဒါဖြင့်ဗျာကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မှာဒီသင်္တုံးဆက်ကြီးကဘလောက်ကြာကြာများရှိနေမှာတော့ဒီဆက်ကြီးကဘလောက်ဘယ်နည်းများကြာအောင်လဲနေမှာတော့တဲ့ဖြုံလို့လည်းမရဒုက္ခရောက်ဒီသင်္တုံးဆက်ကြီးကခေါင်းပေါ်မှာဘယ်နည်းကြာအောင်လဲမှာတော့ကတိဝတ္တသဟတာနိတမ္မေအခဟိပုစိတောနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာကြာလဲနေမယ်ဆိုတာခမည်းသိလောက်ပါတယ်ကျုပ်လုပ်ခဲ့တာတွေခမည်းအကုန်ပြောတာအမှန်ကြီးပဲအဲ့တော့ကျုပ်ခေါင်းပေါ်ဒီဆက်ကြီးကဘယ်နှစ်နှစ်များလဲနေဦးမှာတော့စီလဲကုံမှာမဟုတ်ဘူးမီးလဲပြက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာကနော်တရားစဲမီးပြက်လို့ရပ်သွားတာမရှိဘူးလဲနေမှာပဲစီကုံလို့ရပ်သွားမှလည်းမရှိဘူးမောင်းသူလည်းမရှိဘူးကန်တယ်မှာအတိုင်းဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒီသင်္တုံးဆက်ကြီးကတော့လဲနေမှာပဲလဲပြီးတော့သူကောင်းရစရာမရှိအောင်ရှာပြီးတော့သွေးတွေတပြန်းပြန်းကြနေမှာကောင်းလာအဲ့ဒီလိုတမ္မေအခါဟိပုစိတောကျွန်တော်မေးတာဖြေစမ်းပါဆိုတော့ရုပ်ကစိုးနတ်ကြီးကလေသံလေးလျှော့လျှော့အတိတရောပစ္ဆတရောမိတ္တဝိန္ဒသူနောဟိမေအေးငါတတိယသလောက်ပြောမယ်မင်းငါပြောတဲ့စကားသေချာနှထောင်းနဲ့အတိတရောပစ္ဆတရောအရှိကြီးပါကွာနှစ်ပေါင်းအများကြီးမင်းခံအောင်ပါနော်ဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့မှာပြီးမယ်ဆိုငါပြောနိုင်မှုတဲ့စကံတေတိရတိမာဝိတ္တံနတ္တံဇီဝံပမောက္ခတိမင်းကောင်းပေါ်မှာဆက်ကြီးကဘယ်တော့မှဖြုတ်မရဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲလဲပတ်နေဦးမှာမင်းအသက်ရှင်နေသမျှတော့လွတ်ဖို့မစင်စားနဲ့တဲ့ဒီဒုက္ခမင်းခံရအောင်မယ်နတ္တိဇီဝံပမောက္ခတိတဲ့မင်းရှင်လည်းတော့ဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးသေရင်တော့လွတ်ကောင်းလို့မယ်ပေါ့အဲ့တော့အရှင်လက်လက်သူငယ်ရဲ့ကြာသွားတဲ့သဘောနတ္တိဇီဝံပမောက္ခတိအသက်ရှင်နေတော့တော့မင်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တည်သွားရင်တော့မင်းလွတ်ကောင်းတော့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ရုပ်ကစိုးနတ်ကြီးကသူ့ကိုပြောဆိုသွားတဲ့အခါမိတ္တဝိနကဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဥဒ္ဒရာငရဲမှာဒီတိုင်းပဲခံရတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားကဲမဲ့ဟာဆိုတာမရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါအရှင်လက်လက်ငရဲကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒီလိုလုံနေတာမသေးဘူးလားလို့မေးချင်ရှိတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့သေမှာပေါ့နော်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့သေသင့်တာပေါ့မသေးဘူးလားလို့ဆိုသေတော့သေမှာပေါ့မသေးဘူးတော့မရှိဘူးဒါမသေးခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမို့မကြခင်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့သူဟာသေမှာပဲသေးသွားရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ငရဲသားအဖြစ်ရောက်မှာပေါ့ဒါတွေဟိုတော့စားထဲမှာမပြတော့ဘူးပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားကဒီဆက်လမ်းမှာရုပ်ကစိုးအဖြစ်ကိုထွေးကြုံခဲ့တာကတော့ရုပ်ကစိုးဘုရားနဲ့မိတ္တဝိနကအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့သူကတော့မြတ်စွာဘုရားငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတစင်ကြားပြောတာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ပြောတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့အခုမိတ္တဝေနကဆိုတာဟာဒီနေ့ငါလက်ထက်မှာလူလာဖြစ်ပြီးအပြောရအဆိုရခက်တဲ့ယဟန်ပဲဟိုတော့ကလည်းပြောရခက်တဲ့ဆုံးမတာကိုနားမထောင်အခုလည်းဆုံးမရနားထောင်မှုခေါင်းမာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းပေါ်မှာသင်္တုံးဆက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမခက်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမိတ္တဝေနကဆက်ကိုဟောကြားဆုံးမခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆက်မှာဒီအခုလိုအရှင်လက်လက်ငရဲကြသွားခြင်းဟာသူ့ရဲ့မိခင်ဟာတာမန်မိခင်မဟုတ်ဘူးသောတပန်အဘိဓမ္မကိုခြင်းသီလရှိပြီးအကျဉ်းနာတရားကလည်းသူ့ပေါ်မှာအလွန်ကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းပေါ်သင်္တုံးဆက်ရောက်လာသည့်ထိအောင်ဆိုးကျိုးတွေကိုသူခံရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့439ဆမြောက်ဖြစ်တဲ့စတုဒ္ဝါရဆက်ဆက်ရဲ့နာမည်ကစတုဒ္ဝါရဆက်စတုဒ္ဝါရဆက်မိတ္တဝိနကရဲ့ဘဝနဲ့သင်္ကန်းစာကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဘဝဆိုတာလမ်းမတစ်ခုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တယ်ကြုံတွေ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့အဖြေရှိမှာမဟုတ်ဘူးချိန်မိတ်ပြီးတော့ခံကြရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မလွန်ခင် အမာရွင်းတွေကိုမလုပ်ဖဲရှောင်းရှောင်းရှားပြီးကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ချင်းဖြစ်လာတယ်ထို့ကဲ့သို့သောအမာရွင်းမာရွင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမလျှောက်ဖဲနဲ့မကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ရှောင်းနိုင်မှသာလျှင်ချမ်းသာဒုက္ခတွေရပြီးဘဝခရီးဟာဖြောင်းတန်းမှဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားနာယူပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်17ရက်10လ56ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇောတိကဥပမာဗျတရားတော်
3: အားကြီးရဖြစ်တယ်ပြောပြပါမယ်သူဘာဘုန်းကြီးများနဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလျာဏမိတ်တာသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်တက်ပြီဆိုတာမှတ်ထားကြပါအာယုန်တက်တယ်ဆိုတာဒကာရမတွေမနဲ့ထားကြည့်ရင်သိပါတယ်ဟောနီးလာပြီအာယုန်နေတက်လာနေတာပါတော့လို့မေးလိုက်ရင်နေဤအယောက်နေရှားတယ်။အော်နေသွတ်မလို့ပဲဆိုတော့ညံ့ဖို့လိုတယ်။ဒီမှာလည်းဆရာဝန်သမားကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနိနာပေးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လို့ချင်းအယုံတက်ပြီ။ဘုရားကိုယ်တရားဓမ္မတွေကဘုရားမရှိညာဆိုတဲ့ဘွားများကြမယ်ဆိုရင်မက်တိဘူးဆိုနေသွတ်မယ်လို့သုံးချက်ပြီးခြားကြပါလား။မတည်ဘူးတော့နေသွတ်မယ်ဆိုတာတကယ်ရှင်ဘာမှအာမလျှော့ကြမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာမတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆိုနေသွတ်ဖို့ရစီတောင်းရတယ်ဟောအာယုန်တက်တယ်ဆိုနေကြီးကနောက်ကလိုက်လာတာဒီမှာလဲဘုန်းကြီးကရှိကနေဥပဒနာညာနေပေးဝေနာရေးရှိကြပါရှိကြပါလို့မျိုးမျိုးပုံပုံတော်တရားတွေဟောပြီးဒီကရမတွေပေးသွားတယ်တွေ့ငါတို့သာနာဟာကိလေသာမောင်တတ်တွေငြိမ့်ပြီးဒီကရာနေရီဟူသောမဲ့နေရီဟူသောအယောင်တတ်တွေဟာစက်သန်းပြီးလာပါလိမ့်။ဒုက္ခတွေလာခဲ့တယ်ရှိတယ်တို့ဒီမောင်သောမဲ့သောပဲလေးပါဒုက္ခမျိုးစုံနေရတဲ့လူပြည့်နှက်ပြည့်ဗိမပြည့်ဒီဟူသောဒုက္ခမျိုးစုံတွေမှာမောင်တတ်တွေတွေမှာတို့ဒီအလင်းဒီဟူသောနေရတဲ့သစ္စာကိုသေးသေးချာချာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြင့်တို့ရတော့မှာပဲဆိုတာအားထုတ်မှုတော့မကျော့နဲ့သေချာရမယ်အဲ့ဒါကလည်းဟောလိုက်ပါတော့ဦးတို့မေးတဲ့အခါကျတော့

0: ဒီမှာတော့ဓမ္မတို့ဝေဒနာကိုရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြဝေဒနာဒီကားလို့ဆိုရင်ကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲကျုပ်ဟာဒုက္ခပါပဲကျုပ်ဟာအနတ္တပါပဲကျုပ်ဟာအတ္တပါပဲဆိုတာသူကပဲပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးကအကူကြီးတာမှတ်ပါဘုန်းကြီးကအကူကြီးပါတဲ့ဓမ္မတွေကသေသေးချာချာမြင်ကြပါလိမ့်မယ်သေချာမြင်တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသူကဒုက္ခသစ္စာရှိတယ်ဓမ္မတွေညာကမဲ့ကသစ္စာဆိုတဲ့သောတပတိမဲ့သဂရဂါမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့ရတ္တမဲ့ဆိုတဲ့မလဲခုကိုဓမ္မတွေပါရမီလိုက်တခါတည်းတမ်းပြီးဒီကလာရသွားလို့ရှိရင်ဟောဥပွဲတွေရောငူပွဲတွေရောမွဲပွဲတွေရောပွဲပွဲတွေရောဆိုတာတွေအကုန်ဖြတ်သိမ်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသံဃာဘုရားစိတ်တရားအကံရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်ကြပါအဲ့တော့ရဲ့ကံကိုရမေကြီးကလည်းသူတာဝန်ခန္ဓာကမင်းတို့ဘာတဲ့ဒီဝေဒနာနုပဒနာလောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဆိုရင်တောကဆိုတဲ့သွေးကြီးအကုန်ချုပ်ငိမ့်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားသာဝတ္ထုမျိုးစုံမျိုးကိုခံမလို့ဆိုတာကရှိကြသေးတာပေါ့ရှိပါဘူးအဲ့ဒါဂရိဗံခေးမရောက်သေးလို့ဘာတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသောကလည်းပြောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ပရိဒီဝလည်းပရိဒီဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုတို့ကိုလည်းလွန်မြောက်ပါလိမ့်မယ်သောကပရိဒီဝနာသမတိဒုက္ခတွေကိုဖျားလို့အိုးအိုရဒုက္ခနာရဒုက္ခဒေရဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေရောဒေါမနတာတွေရောအထင်မှားရတာအကုန်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်ကွာတခါလေးလေညာရကအဓိကမာရညာရကနိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမာရရာချင်းကျုံးခါလဲဟောတိမုတ်ချဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကွာဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဓမ္မကလည်းအားငယ်ကြရဆိုတာချက်လက်ကွက်တစ်ခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေကံကောင်းလိုက်တာဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့ပြောချင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်ကံကောင်းလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘိုးတွေဘွားတွေသေးသေးပစ္စည်းကုန်ကြညာတော်လေဒီလိုလက်တွေ့တရားရမသွားရကြဘူးတရားစင်ရလက်တွေ့တခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ညာရောက်ပြီးကာလအခုပဲဘောနဲ့မှတခါတဲ့ငိမ့်အေးပြီးကာလနေရောမျက်မှောက်ပြုတ်ကြရည်ဆိုတာဟောလည်းမဟောကြတော့အားလည်းမထုတ်ကြတော့တော့ခံရကျုံသွားရသုံသွားကြရအောင်အဲ့ဒါဒီအရမတွေမှာတော့ပြန်ကံတုညာတုဘုံတုတပါတုတွေကံဉာဏ်ဘုံဘုံတဘာလေးတွေဘုန်းကြီးရဒီဓမ္မတွေဘာဖြစ်လို့ပြောရကုန်လဲ။ကိုစစ်ပေးကြီးကြော်လာတာကြီးဘုံမျိုးမျိုးချရတဲ့ခင်ဗျားတို့လွတ်လာကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။သက္ကနာဆိုတာဒီသက္ကနာဆိုတာများဓမ္မတွေသူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့သက္ကနာဆိုတာများကြီး။တခုညာတော့တခုညာတော့တခုနဲ့ကြားမှာလက်ခံတော့ပါကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။တခါတော့အကုန်ပြစ်။အဲ့ဒီတဲကလည်းကတ်ကြီးတွေကြော်လာတာ။ဩဒီလိုတရားတို့ဒီလိုရှားတို့နဲ့ဒီလိုကြုံဖို့ကြံရတာပဲဆိုတာဘုန်းကြီးပြောတာကနည်းပါသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကြံရတာကဒီတဲ့ဖုတ်တန်နေပါတယ်အဲကြောင့်အမှန်တန်ဘုန်းကန်ရှိတဲ့ဒကာရမတွေကခါကောင်းခွင်ကောင်းကျုံ့ဒကာရီဒကာရမတွေဒီဟူတော်တွေပါလေဒကာရဲမြို့နဲ့ဝေးပြီးဒကာရနေတဲ့နေရာတွေမှာအခုခါသာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ဆိုရကတမျိုးမျိုးဆိုရကသွားလိုက်တာကတမျိုးနဲ့ညတနေရာအဲ့လိုတနေရာရွှေ့လို့နေရာတွေနဲ့ရှင်ကုန်းအဲ့ဒါတွေလည်းအခုအကုန်လွတ်ကျုပ်ပြီးကြလား။ဩတို့အေးစစနဲ့။ဘယ်ကောင်းရရှိတာလဲ။ကိုးစားရအားထားရအလုပ်လုပ်ပြီးကြလား။ဆရာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့။ညာဆိုတာလေဆရာသမားပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေသင်ပြန်မြန်ပြန်မရှိအောင်ပြောရဆိုတတ်တယ်ဆရာသမားနဲ့တွေ့နေတော့။ဩတို့ဒီဘဝကျွတ်ထိုက်တယ်။ဒီဘဝကျွတ်ထိုက်တယ်။ဒီဆရာနဲ့ပဲကျွတ်ထိုက်တယ်။ဆိုတော့ဆရာလည်းလောကီလောကုပြီးပါလိမ့်မယ်။ဒါကမလာသာဘုသာကိုနေဖို့ထိုင်ဖို့ဆိုတာတရားကအထုပ်ပါတရားကထောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဘာမှအောင်ငယ်ပါနဲ့မတူဘူးရ။နော်။တောင်းခင်ကြီးရိပ်မိပြီလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုက္ကပါရမီရှိတယ်ဆိုတဲ့စေဘေးစေတိုင်းအကျော်ခံလာရတဲ့ကိုကသေချာသေးဘူးလား
1: ။သေချာပါဘူး
0: ။သေချာတဲ့ပုံမှာအတန်သာရှိလို့အသက်ရှင်နေတယ်တရားဓုတရားမြတ်ဆိုတော့ဘုရားပွားမှာပဲရတော့မှာပဲလို့ဆိုရတယ်ဘုရားကိုရမြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေဘုန်းကြီးတို့ကတပည့်မရင်းဟောပြန်တော့ခင်ဗျားတို့တန်ခါနဲ့ဘုရားပွားအဲ့ဒါဘေးဒဏ္ဍာရန်ခက်တဲ့တွေလဲကျော်သွားပြီလာနိုင်သေးတယ်တရားဓုတရားမြတ်ဆိုတဲ့ဘုရားတရားတော်နဲ့တွေ့ရသေးတယ်ဆိုတော့လက်မလွတ်လိုက်ကြပါနဲ့ဒါလေးလက်လွတ်လိုက်ရင်အမှန်နဲ့နာတော့မှသို့အမှန်နဲ့နာတော့မှသို့ပါလေကျိုးစားကျိုးစားကျိုးစားငါတို့ကျိုးစားတော့မကြီးတို့ကျိုးစားချက်စမ်းပါမချော့နဲ့မချော့နဲ့ရှင်းတယ်မမျိုးမလုံးနဲ့ရှင်းတယ်မကတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုဟောပါဖျက်ယုံမဖျက်အဲ့ဒီတယ်မမျိုးမတက်ဘူးတကယ်လို့ပါတကယ်လို့ပါတကယ်လို့ပါဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေအရင်ကပြီးပြောနေတာအေးအာရုံထားတာလည်းအရင်မသုံးနဲ့ဦးအရင်မသုံးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကိုတကယ်လို့ပြီးတကယ်ကျိုးဆက်ချက်စံပါ အဲ့တော့ကိုချမ်းသာကိုရှာတာများအားပြော့ပြော့ခန်းနိုင်နိုင်နဲ့ရှာလို့တော့မရဘူးကိုချမ်းသာကိုရှာတာအချိန်မှလည်းရှာပလိုက်အပဲစိတ်ချရပလိုက်စိတ်ချရတော့တကယ်တမ်းမနေခြင်းလို့နေလိုက်အခုတော့ငရဲတွေကကိုကောင်းပေါ်ကမသိသေးကိုဝင်ကနေသိငရဲမျိုးစေ့တွေကငရဲမျိုးစေ့တွေကမချောက်ခန်းသေးဆိုတော့ဒီမညံလေးလာမှငရဲမျိုးစေ့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကချောက်ခန်းပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ခွင့်တော်တွေကတော့နေစမ်းမှာဗျာခပ်ပြုတ်ပြုတ်ပဲခွင့်တော်ကလည်းမတားတော့ပါဘူးအခုတော့အနာမစိတ်ချိုင်ကဒကာရမတွေကပြောမမျိုးမကြွမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာကြီးကြွတယ်ဒီနာနဲ့သူသိချင်းသူသိကြီးရဲ့ဆိုတော့စိုးရင်လို့အနာပြောက်မှာပဲထင်လို့နေကြပါလို့မချင်ပြောတယ်။ဒီနေ့ကအနာမပြောက်သေးခင်တော့ဆရာသမားကပြောတာကိုပဲနားထောင်ကြပါဘူး။နာပြောက်တော့သွားခြင်းနဲ့လမ်းပေါ်ပါသွားခြင်းနဲ့ကိုသွားပါ။မတူကိစ္စမရှိဘူးဗျာ။မရှိကိစ္စမရှိဘူးပေါ့။ဒီနေ့ကဲရတဲ့ဓမ္မတွေအနာပြောက်သေးကိုပဲပြေးပါတော့မယ်တဲ့။အဲ့ဒါနာပြောက်သေးပြေးပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေစဉ်းစားပါတဲ့။ဒီဝေဒနာမှတပါးလည်းမပြောင်းကြနဲ့။ဘာကြောင့်ဝေဒနာမှတပါးမပြောင်းလဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကသတိပေးရသလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်။ဝေဒနာတွေတရားဓမ္မတွေအခုနေရတာလဲနေကောင်းတယ်ဆိုတာလဲဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေရတာ။နေမကောင်းဘူးဆိုတော့ဘာဝေဒနာနဲ့နေရလဲ။ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေကြရ။ဟာဒီလိုဖြင့်အလတ်သားပါပဲဖေ။ကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးနေရတာပဲဖေဆိုတော့ဘာနဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ဒါနဲ့ဒကာရမတွေဒီ၃ချိန်မှတပါခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်များရှိသေးလဲ။ရှိပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒကာရမတွေပြောရတယ်။အေးဝေဒနာနဲ့နေတဲ့ဒကာရမတွေကဝေဒနာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဖြင့်မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအထူးပဲသတိပေးပါလေ။အဲတော့ဘုန်းကြီးရဗျာအချက်ခက်လိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့တော့မှားတယ်နေကောင်းတယ်ဆိုတော့ရှင်ဝန်ထဲမှာရှူတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကဆိုနေကောင်းတဲ့အခါရှူတဲ့စိတ်ဓာတ်ကသက်သက်သာသာနဲ့ရှူရမဆိုင်ရဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလေးတွေသူကပြောနေအဲ့တော့ဝေဒနာရှောင်းတယ်ဘူးလို့မယ်ရွယ်ဆိုခြင်းသေးလားမချင်တော့ဆိုခြင်းသေးလားရှူကောင်းဆိုင်ကောင်းရင်ဘာဝေဒနာလဲအဲဟာရယောဓိဘောတဲ့တဲ့ပေဒီကလာအင်းဒုက္ခဝေနာလေးလည်းရှူကြလေးရလည်းစိုက်တဲ့ရှင်မလိုက်တော့ကြောင်းအင်းဒီနေရာရင်ပြက်ပြီဒီနေရာနေဆက်ရောက်ပါလားစိုက်ကြလေးရလည်းဒီနေရာပေါ်ပြီဒီနေရာရင်ပြက်စီးသွားပါလားဆိုတော့သမထမ်းထိုင်လိုက်လို့ဘာမှမတွေ့သူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တာပါဘုရားသူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာတွေ့ပြီးသားမကြဘူးအဲဒီလိုရှင်ရင်မတန်နဲ့ပဲဘောဖိပြပြထိုင်ထားရတော့အင်းအောက်ကနားရင်ဘက်ကနားရဲရှင်မျက်စိကနားရဲရှင်ပြားလေးကနားရဲရှင်မကနားရဲဆိုပြန်တော့ဟိုဒုက္ခဖြုတ်ခဲ့ပြီကြလားဒီဘက်ကညာလှဲ့ပလိုက်နေနေပဲဒီဘက်ညာလှဲ့ပလိုက်ပါဒီဘက်ညာလှဲ့ပလိုက်ကြဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ကလေးကချုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပြန်တော့ရှံလေးပါမှုဖြစ်ရတော့မလျှောက်ပါနဲ့ခရယောသူကိုရှူလေးချိန်လေးအထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခကိုပြန်ရှိတာတော့ဒကာရမတွေအားရရဲ့မာတော့မာတာတွေဘာလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းနာကဖြစ်ပြဲနောက်ညာကရှုပြီးတကြလားနေရတယ်မအားမှုလေးအော်မဟာရပါပါလိမ့်လို့မေးလိုက်တော့ဝရိယဆိုင်နေတာဝရိယဆိုင်နေတော့ဝရိယမက်ခင်ပေါ်နေဟောတော့ခင်ဘလောက်ဖြစ်တာတပည့်တော်ဗျာအတော်ဝရိယဆိုင်နေတယ်မအားအောင်ကိုဖြစ်နေတယ်ဘာတော့မအားအောင်ဆိုတာဝရိယဆိုင်ဝရိယဆိုင်နေတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေဝရိယမက်ခင်ဆိုတော့မဲ့ရနေတာအဲ့တော့ဝရိယတော်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအမောဆိုင်နေလို့မောင်းမဲ့လိုက်ပါနဲ့တဲ့ကိလေသာရန်သူရပ်ပြီးဒီကလာမဲ့ဆိုတဲ့သမဝါယမမဲ့ခင်ဆိုတဲ့မဲ့ခင်ကြီးဝန်တဲ့ရောက်နေတာကဲတော်နေကြကြပါလားကဲဒါကြောင့်ဝရိယစိတ်ပါဝရိယစိတ်ပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေတွန်းရတာကဒီဝရိယကိုယ်တိုင်ကခင်ဗျားတို့သန္တာနိုင်တဲ့မဲ့တရားပါတယ်မလားဝရိယပါတရားတော့
1: မတရားပါဗျာ
0: မဲ့တရားမဲ့ခင်တရားကိုဝရိယစိတ်တယ်ဆိုတော့ဝရိယစိုက်တယ်ဆိုတော့ဝရိယရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ပฏิလည်းထားတယ်သမာဓိလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတော့ဘုရားဖြစ်တာလေးလိုက်လိုက်ရဒီနာဖြစ်တာလေးလိုက်လိုက်ရလို့ဆိုတော့ဝရိယကကောင်းဆောင်တာဖြစ်သွားတာတော့ခင်ရင်မဲ့ခင်ဖြစ်ပါပေါ်နေရင်းမရဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဩတရားဓမ္မတွေဝရိယစိုက်တော့ဆရာဘုန်းကြီးပြတဲ့နေ့ကတတိယတော့ဖြစ်ညမအောင်မလောက်အောင်ပဲသင်္မန်းနေလိုက်တာသင်္မန်းနာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လိုတာပြည့်စုံနေတာခင်ဗျားတို့ဝတ်ဘဝတူတူနဲ့မက်ဖို့ရပါလို့ဤလို့ခင်ဗျားတို့သူတောင်းပါခင်ဗျားတို့အလုပ်ထဲမှာအတွင်း ဝင်ပြီးတဲ့ကာလအကုန်ပြည့်စုံနေပါပြီလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရား
1: က
0: ဲဘယ်တော့ဖုတ်တယ်ဘု
1: ရား
0: ဒါပြန်ဝရိယစိတ်ပါဝရိယစိတ်ပါအတော်ဝရိယဆိုင်နေရတယ်ဘုရားဝေဒနာလေးတွေကလည်းဟိုကဖြစ်လိုက်ဒီကဖြစ်လိုက်ဟိုကပြက်လိုက်ဒီကပြက်လိုက်နဲ့တပည့်တွေတို့ပြန်တော့ကြိုးစားနေရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြိုးစားတာဒီမက်ဆိုင်နေတာလို့သာမှတ်လိုက်ပါဘု
1: ရ
0: ားဒါဝရိယမက်ခင်ပဲဝိရမကံဖြစ်တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမရရမှလည်းဘုံသူကူလည်းဖြစ်တယ်လို့မောင်းမယ်လေသူနဲ့ကွာအဖော်ရည်ပညာလည်းပါသတိလည်းပါသမာဓိလည်းပါအကုန်မဲ့ခင်တွေတကားရှင်ကုန်ဆိုင်နေတာသိပြီက
1: ြ
0: ဒါပြန်ကြရမှာတော့ဝိရိယစိတ်ရနေနေခင်ဗျားတို့မှာကိလေသာယံသူအောင်ပွဲอยู่ရတာနိုင်ပွဲမှန်သိလေလေလို့မှတ်လိုက်ဆံ
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ကိလေသာယံသူအောင်ပွဲอยู่တယ်နိုင်ပွဲရတယ
1: ်
0: သူတို့ကိုဝင်ဝင်ရတယ်ရ
1: ပါ
0: ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဟန်းမတွေမှာဝရိယစိတ်ပြီးတခါလာနေတော့တရားမရသေးဘူးလို့ဒုံခင်ကြီးကထင်လိုက
1: ်။
0: ဟေးဝရိယစိတ်နေတာကောကမဲ့ခင်စိတ်နေတာလို့မှတ်လိုက်ချာ
1: ။
0: ဟာ။အဲဒီသူကဝရိယစိတ်တုံးမှာပဲဗျာ။ဘာမှမမြင်သေးပါဘူး။အမလေးတခါရမှဖြင်းတာလိုက်တာ။ဝရိယစိတ်တုံးမှာပဲတပည့်တော်ပြန်ဗာရှောက်ထားလို့ဘာမှတော့မပြောတော့အောင်ဖြင်းနေပါသေးတယ်။အသက်ရှိနေတဲ့တခါရမှအဲဒီဝရိယစိတ်နေတာကောကဝရိယမဲ့ခင်နဲ့တကွပညာမကင်တွေပါရနေတာလို့သူပြောချင်ချာ။ဒီကရမရဘုန်းကြီးကိုစောက်ကြလဲ၊ခါကြလဲမရှိနဲ့ကိုယ်ပြန်ဝရိယဆိုင်ပြီးလောက်တုံးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါမဲရနေတာဗာဝရိယဆိုင်သူဖြစ်ဖြစ်ချာနေတာသူ။ဖြစ်ဖြစ်ချာနေတော့ရှားတာကမကင်ပေါ့ဗျာ။ရှင်နာဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာ။ရှားပြီးအထုတ်နေတာကအဲ့ဒါမဲရနေတဲ့ဥစ္စာတကယ်တော့မရရအထုတ်တုံးရှိသေးတယ်ကိုယ်ပြန်ဘာမှမထင်သေးဘူးတဲ့။အမလေးပြန်တိုက်တဲ့ကရမရရင်ကြည့်ကြလားရင်ကြည့်ကြပြီတောင်မြဟောတယ်အောင်းမဲ့နေတော့တောင်မြဟောတယ်တော့အောင်းမဲ့နေမဲ့ရရင်မသိဘဲနဲ့မှဆိုရတယ်ဒိမ့်နေလားဖြစ်ပြီဒီတိဒီနေရာကြပြီဒါရဂရမရင်းနေဟောပြောနေတာခင်ဗျားတို့အာရင်ရဂရမတွေဒီတိုင်းပဲအားဆိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝရိယမို့လားဝိညာဉ်နဲ့တကယ်တော့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်ရလေးတွေလျှောက်ပြီးလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကဒါဘာဖြစ်နေတာတော့ဆိုရင်ရိပ်မိက
1: ြ
0: မဲ့ရဝိညာဉ်မဲ့ခင်ရအဲ့တော့ဝိညာဉ်မဲ့ခင်ဆိုတော့သူပဲတော့မဖော်မဖြစ်ဘူးအဖော်သူတစ်ခုလည်းဖြစ်တာထောင်းစားမရှိဘူးသတိပါတယ်သမာဓိပါတယ်ပညာပါတယ်အဲ့ခဲတော့သတိသမာဓိပညာဝိညာဉ်တို့ဟာမိုက်တွဲရဲ့ကြည့်တယ်ရိပ်မိဘူးလားဒါကြီးဆိုတော့အားဆိုင်နေတဲ့ဓမ္မတွေမှာမဲ့ခင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာသုံးဖြတ်ချက်ချာ
1: ဘ
0: ုရားပါဗျာအေးဒါဖြင့်တော့ကနေတပည့်တော်ဖြင့်ရှားကိုမတွေ့သေးပါဘူးအလိမ့်ကားကဖြစ်နေတော့လူမောတော့ခေးမြောက်သေးပါဘူးလို့တော့ခန့်ကလျှောက်ချင်တာမလျှောက်တော့မလျှောက်တော့ပါဘူးလူမောတော့ခေးမြောက်ဘူးလို့မဆိုပါနဲ့ခေးရောက်နေတာကဝန်းထဲမှာရပြည့်စုံနေပါဘူ
1: း
0: မတူသဘောချက်ဒီရမရာဘာလို့ညာဝင်းနဲ့မှပြည့်စုံနေပါပြီတဲ့ဓမ္မတို့ဝင်းနဲ့မှပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတော့အားဆိုင်တာလဲဝရိယတတိသာရလဲတတိမဲ့ခင်အားဆိုင်တာကဝရိယမဲ့ခင်ဒိဗိပဲအဲ့ဒါတတိရောဝရိယရောသမာဓိရှိလို့တွေ့တာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါတတိရောသမာဓိရောဝရိယရောပညာရောအကုန်ပါပြီးဒီကရနေသောကြောင့်ဩဒါပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ခင်ဆိုင်နေတာဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကမဲ့ခင်ဆိုင်နေလို့ဟောရပါကလေးလို့မဲ့ဖို့လိုတယ်တကယ်တော့မဲ့ဖို့လိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်မဲ့ခင်ဆိုင်တယ်မဆိုင်တယ်ဘုန်းကြီးရှင်းပြဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟလာသေ
1: း
0: ပတ်သူပတ်ထားတာပေါ့ဗျာဒါပြန်ခုအားစိတ်တာကတတ်ထားတဲ့သဘောကိုသင်ရှားပါအားစိတ်တာတတ်ထားတာကိလေသာသေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးသိမိပြီလားကဲအားငယ်ကြသေးလ
1: ား
0: ဘုန်းကြီးတို့ရတာလည်းရက်ကလည်းတူတူအားထုတ်ရတာလည်းနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်ဘာမှမတွေ့သေးဘူးတော့အောင်းမဲ့ပြီးမနေတော့ဘူးမကြီးကသိမိလားမတူတော့အောင်းမဲ့သေးလားဘယ်နဲ့မအောင်းမဲ့တော့အားထုတ်တယ်ဆိုတွေ့ရဘူးလားအေးခါကျမြရမတွေဘာမှမလျှောက်လိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတာတကယ်စိတ်တိပေးရ။ခိုင်းလာပြန်အားဆိုင်နေတာကိုပင်လင်တော့ခင်ဗျာခေါ်ပါမယ
1: ်။
0: မခင်ဆိုင်နေတာပฏิသာရသည်ပင်လင
1: ်
0: အေးသတိသာရသည်ပင်လင်မခင်ဆိုင်နေတယ်။သမာဓိသာရသည်ပင်လင်မခင်ဆိုင်နေတယ်။ပညာလေးနဲ့ဟိုနဝေလိုက်ဝေဒနာလိုက်နေတာရောမခင်ဆိုင်နေတော့ဩဒါပါပါလိမ့်မလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲဝေဒနာပေါ်နဲ့လိုက်ပြီးမဲ့ခင်နဲ့ရ ြုတ်နေတာကိုဆိုတာပေါ်လာသေးဘူ
1: း။
0: အဲ့တော့မမဟုတ်တဲ့ဟုတ်တယ်တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားတော့ဒီလိုရှာပွေနေရတော့ကိုကဲမိုက်ဆုံးလို့ပဲကြိုးပါတော့လောဘဒေါသမောဟလာသေးတယ်။မှန်ပါပါဘု
1: ရား။
0: ဘုရားကတတ်တာ။မှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: ။အဲ့ဒီတော့ဒါကိုခီးပေါက်နေတာတောင်မှဟုတ်လား
1: ။မှန်ပါပါ
0: ကိုယ်ကြီးပေါက်နေတာတောင်မှပေါက်တယ်ဆိုမသိသေးဘူးရှင်ဒီလိုတော့ခက်သေ
1: း
0: မဆူနိုင်ဘူးရပါဘူးဆိုရမှာမရကိုယ်ကြီးပေါက်နေတာတောင်မှပေါက်တယ်လို့မသိသေးလို့ရှင်ဖြင့်တော့ခင်ခက်သေးတယ်လို့မဆိုရဘူးလ
1: ား
0: ကဲရေးမိကြအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်တရားနေရညာတော့တဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေလိုက်ပြီးဒီကလာဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာလေးရခင်အခုခဏရဒီနေရာရတယ်အခုမရှိတော့ဘူးเออกูไม่ရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဆရာခင်ဗျားတို့ကပါဠိလိုအနိစ္စရောမှာအနိစ္စမှတ်နေတာအခုပြောက်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါအနိစ္စကိုညာလိုက်တာရှင်းပြီလားဒီတော့ဗျာငါကူကရရရလေးရှိတော့ပြောက်ဆက်သွားတယ်ဗျာဩော်ဒီတရားဓမ္မတွေဟန်ရပါဘူးဟန်ရပြီကောပြောက်သွားတာလေးအနိစ္စပြောင်းမှန်းသေးတာကမက်ခါဟောဘလောက်ခုတာဟောမမကြီးကသဘောကျလားပြောင်းမှန်းသေးတာကဘာလို့မက်ခါပေါ်လားကြောက်သွားတာကဘာလဲ
1: ။
0: ကြောက်သွားတာကအိစာကြောက်မှန်းသိတာက
1: ။
0: ဟောကိုညာနဲ့ညာနေတဲ့သူကအဲ့ဒီညာလေးကမက်ခပါ။ဝိရိယမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှင်ကြီးဟောလားလက်မလာကြည့်ကြိုက်နေတာတောင်မှကိုမဟိုမလောဘလုံးနဲ့လှုပ်လှုပ်နေလို့ရှင်မသိဘူးပြီးမှသာဖြောက်ယူပါလေ
1: ။
0: ကိုရိယဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာရတာရမှန်းသိ။အင်းဒါလည်းရတာရမှန်းသိတော့အဲ့ဒီနေရာရှုလိုက်ကြ။ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွား?မရှိပါဘူးအဲ့ဒီမရှိဘူးလို့ပြောတာကခင်ဗျားတို့အမှန်ကောက်ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာဒီကားလို့ရှင်ရှိရတာမရှိဘူးလို့ပြောတာ
1: မ
0: ကွာဒီနေရာလေးရမ်းနောက်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ပြောတာဒီမြန်မာလိုအနိစ္စပြောတာအဲ့ဒီမရှိတာသိရင်မခွင့်ကြီးကကြိုက
1: ်
0: ဒါပြမရှိတာကအနိစ္စသိတာကမေတ္တာဟောပြောဖို့သမယဘဝေးသလားမဝေးပါဘူးတရားဓမ္မတွေဘာမှလုံးဝဝိရိယမလျှော့ပါနဲ့မလျှော့ပါနဲ့ဒီရှင်ဓမ္မနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုအယုံတည်းနေထွက်ရမယ်လို့ပြောနေပေါ့ဗျာ
1: ဘာများ
0: ခဲတော့တန်တရားကိုမရှိနဲ့ဒါသာဖြစ်လို့အဲဒီလုံးနဲ့ဒုံးနဲ့ဖြင့်ဒီရှင်နဲ့ဒီဓမ္မနဲ့ဖြင့်ဒီဥစ္စာဒုက္ခီပေါ့ဖို့အပေလေးပါးတကားပိတ်ဖို့ရေးတန်တရားကြီးဥပိ္ပနာပဲသေပေးနေဆက်ပြတ်ဖို့ရေးရခြင်းဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့တော့ခင်သုံးဖြည့်ချက်ချာသမေကအေးမာကြီးရဲ့သမေကဘာမှမလျှော့နဲ့ဘာမှမလျှော့ကြပါနဲ့မာကြီးတို့ကသမေကြပါလားဆက်ပါသေးချာရမယ်ခိုင်းနေရတယ်မတို့ဒီတိပ္ပံကိုခင်ဗျားတို့ခေါင်းနဲ့ဆလေးအစိုက်ရှိနေတယ်အားထုတ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်သောတာပန်သရကအနာဂံရန်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါလေကွာဘုန်းကြီးကလည်းဟောတယ်ဘုရားကလည်းဟောတယ်အဲ့တော့အားငယ်ရဲ့ရှိအဲ့တော့သောတာပန်သရံဖြစ်တဲ့ဒီလိုတို့လိုပဲနေဥပါလားသူတို့ဖြေရင်းပြုပြင်ပြီးဒီကလည်းနေဝိတ္တခါတို့ဗျာခွန်နဲ့ကသောတာပန်ကြီးတယ်ဟုတ်လားသာတယောက်သမီးတစ်ယောက်မွေးဖွားနေဟုတ်လားညီ40ညီ40ရှိတယ်ရှိကြပါပဲတဲ့ဒါသိစမရှိပါဘူးအပယ်မကြတာနဲ့ခင်ဗျားတို့လာရကလေးမမှားတာသာသောတာပတ္တိမကလောက်တာပါလေငါဘယ်ဝန်တောင်းမခံစားမှုကိုဆိုတာဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ကျေးဇူးပါဗျာဥဒ္ဒကခေါင်းနဲ့ကတတ္တဝံတည်တယ်ဆက်ဆောင်နေကြမှာဘုံနဲ့အိမ်ကြမ်းကြတယ်အဲ့ဒီမတင်ချားဘူးလားကဲ
1: တ
0: င်ချားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါရင်းနဲ့လည်းတွေးခေါင်းတွေးရသူဘာမှမထူးခြားသေးဘူးသူမအောင်မင်းနဲ့ဆက်ကနဲ့တစ်ချိန်နဲ့မက်ပေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောပယ်မီးတွေကဂုံငိမ့်ပြီးဒီကလာခင်ရတဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းလောဘလေးပုံတို့သိမ့်သွားပြီးညာသိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကသူထူးခြားချက်ပါပဲတခြားဘာမှမရှိပါဘူ
1: း
0: ဒါရပြန်ကြရမှာတော့ဝေဒနာတွေပေါ်တယ်မျိုးလုံးမှာဘာဝေဒနာပေါ်တယ
1: ်
0: အေးမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့မြင်တာပဲရှိတာပဲမြင်လို့လိုချင်တယ်ဆိုတာဝန်းနေတာမြင်လို့မုန်းတယ်ဆိုတာဝန်းနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့မြင်တာမြင်ုံပဲဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်မြင်တာမြင်ုံပဲဆိုတော့ဘာဝေဒနာလ
1: ဲ
0: ဒါကြောင့်မြင်ုံနေမှုဥပ္ပခဝေဒနာလို့ဆိုလိုက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းဥပက္ခတတံသက္ကုဝိညာဏံလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဥပက္ခသက္ကုဝိညာဟေးမြင်တာလေးကဥပက္ခလည်းပတ်လိုက်ပါဆိုတော့မြင်တာလေးကိုတရားဓမ္မတွေကလွှဲမှာတော့ဘုန်းကြီးကသိနေနော
1: ်
0: မြင်တာလေးကတရားဓမ္မတို့တိုင်ကိုမြင်တယ်ဖြူတဲ့ကြောင်နာကြားတာကိုမြင်တယ်ဆိုတော့တိုင်ကိုမရှုနဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့စိတ်လေးကဖြစ်ဖြစ်ရှု
1: ဘ
0: ဘုရားတိုင်ရှုရမှာလားကိုယ်မျိုးလုံးတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှန်းရှုရမှာအဲဒီအရှုလေးသာဒီနေရာကတက်ပါစေ။ဩမျိုးလုံးတွေကမြင်ပြီးမျိုးလုံးတွေပဲပြက်တာပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။မယုံလို့ရှိရင်ပြင်ခင်ရတော့တိုင်တစ်လုံးကိုတဲ့ဆေးကအဖြူနေဝါအသိန်း၄ဘက်သက်သွား။လက်ကြည့်ပါတဲ့အဖြူမြင်ပြီးမှနေမြင်မှာ။အနေမြင်ပြီးမှအဝါမြင်မှာပဲ။အဝါမြင်ပြီးမှအသိန်းမြင်မှာပဲ။အဲ့ဒါမပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ
1: ်။
0: အဲ့ဒါပြန်အဖြူမြင်တာပြတ်ပြီးတော့မှအနည်းမြင်တဲ့စိတ်အနည်းမြင်တဲ့မျက်လုံးတစ်ခုပေါ်မယ
1: ်။
0: မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်တော့မှအဝါမြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ပြီးတော့မှစိတ်မြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ဆိုတော့ဩဒါဒီသူ့အတူနေမလို့ရှိရင်အတွင်းမျက်လုံးစိတ်ကမချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူမြင်တဲ့ကအဖြူကမြင်တယ်ပါပဲအနည်းကိုသွားလို့မရဘူ
1: း
0: ။အခုတော့သူချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအနည်းမြင်တာလေးပေါ်လာ
1: ။
0: ဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအဝါမြင်တာလေးပေါ်လာ။ဟုတ်ကဲ့လေတဲ့ကစိတ်မြင်တာလေးပေါ်လာလေဆိုတော့ဩော်ဒါမြင်စိတ်ကလေးကနကနပြည့်နေပါလားဆိုတော့ညာမရောက်သိုက်သဘောချက်ကြအေးဒါကြောင့်အလုံးစိတ်ပြတ်တာကိုအခုသင်ရှားကြတယ်သင်ရှားအောင်တော့ခင်ပြောနေတယ
1: ်
0: မချုံနေခြင်းနဲ့ဗလာကဲ
1: မ
0: ျက်လုံးလေးတဲ့မယုံလို့ရှိရင်ဖြင့်မယီတို့ကဝိညာဉ်နိုင်တွေကို1 2 3 4 5 10ကြောင်ခဏနေရေးထားမယီရေးထားရင်တော့ကဲမရီကတက်နာမကြိတ်တော့တက်မမြင်ဘူ
1: း။
0: ကဲနှင်းနာမကြိတ်တော့နှင်းမြင်တာပဲ။အဲ့တက်မြင်တာလေးရှိသေးရဲ့
1: ။
0: သူလည်းရှိနေမှဆိုနှင်းကိုမမြင်နိုင်ဘူးကြ။အဲ့ဒါကြောင့်တက်မြင်တာချုပ်ပြီးမှနှင်းမြင်တာပေါ်ပြန်တယ
1: ်။
0: အဲ့ဒါကြောင့်နှင်းမြင်တာချုပ်ပြီးမှသုံးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ
1: ်။
0: သုံးမြင်တာချုပ်ပြီးမှလေးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ
1: ်
0: ။အင်းဒါလေးတွေကလည်းတခါတည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေနေတာကိုလို့ဒါအဲ့ဒီတိုင်ဝန်ညာတိုင်ကြည့်တဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့မျက်လုံးကြီးပြက်တာပဲ
1: ။
0: ကဲရှုပ်ကြသေးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အခက်ခါလေးတွေရှုရှုရှုပါ။ဒါလေးတွေမြင်နိုင်မြင်နိုင်ရှု။ကြားရင်ကြားရင်ဗျာ။ကဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားပြောပါရစေ။ဒကာဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာမှမသိဘူး။ဒီကနေသိတဲ့ကလားခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍနဲ့မှငါကနားထဲမှာကြားတဲ့စိတ်ရှိမရှိ။ဟုတ်ပြပါနော်။တရားဓမ္မရဲ့သန္တာမာကုဒီသွေးကံနဲ့အခုကိုညံ့နဲ့ခောက်မယ
1: ်
0: အပန်းကခက်ဆူးဆူးကြားလိုက်မယ
1: ်
0: အခုကြားနေဗလားမေးရမလို့ကြ
1: ားရပါ
0: ဘူးမကြားသေးပါဘူးအခုဒါပြန်မကြားတဲ့မကြားတာလေးပဲရှိတယ်နော
1: ်
0: ကြားတာပါဗျာဒီခောက်ကံကိုကြားလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခုမှအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့
1: ်
0: ခုမှအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့
1: ်
0: လက်မေးဗလားအေးခုမှအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့်ခင်ဗျားတို့မှခောက်လိုက်မယ်ကြရမလားကြရပါဘူးအဲ့ဒါခုနကကြရတာကခုမှပေါ်လာအေးနားတယ်ခုမှအသက်ပေါ်လာပေါ့ဗျာနားတယ်ခုမှအသက်ပေါ်လာအခုဒီကတန်လဲမရှိတော့ဘူးကြားသေးရဲ့
1: ကြရပါဘူး
0: မကြားတော့ဒါဖြင့်ကြားပြီးပြက်သွားတာပဲကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးပြက်တာပဲနောက်တစ်ခါထောက်ပြန်တော့ကြားပြန်တယ်လေလားကြား
1: ပါဘူ
0: းကြားပြန်အခုရှိသေးရဲ့
1: ရှိပါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်တော်မှာဩအခုမှပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်အခုသေးတဲ့ဧည့်တယ်မဆိုနိုင
1: ်
0: ဘူးဒါပြန်ဧည့်တယ်ပြစ်ဧည့်တယ်ပြစ်ပေါ့ဗျာအဲခင်ဗျားတို့သန္တာမရှိတဲ့ဖယ်စိတ်မဆိုတော့ကဲဒီတိုင်းမှလာအခုပေါ်အခုပြည့်ကြီးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒီအပြည့်တွေကြီးသူ့နေတဲ့ဒကာရမတွေဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမျိုးလုံးကလည်းမြင်ပြီးပြက်ရှားနားကလည်းကြားပြီးပြက်နှာခေါင်းကလည်းနှမ်းရှုပ်ပြီးပြက်လျှာကလည်းစားပြီးပြက်ကိုယ်ကလည်းရရံပြီးပြက်တောင်းပြီးဒီကရလည်းပြက်ဝန်းလည်းကလည်းကြံပြီးဒီကရလည်းပြက်ဆွေးပြီးဒီကရလည်းပြက်အလတ်စားဖြစ်ပြီးဒီကရလ
1: ည
0: ်းအဲ့ဒီလိုအပြစ်တွေယူသိနေတော့ဒကာရမတို့ကိုယ်စိတ်ကိုအာကိုးစရာပါရလား အာကိုးကြံလိုက်ခင်ဗျားတို့အပြစ်ဒီအာကိုးရရောက
1: ်
0: ကဲသင်ရင်းနေပြီဒါပြန်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တို့မှာဘယ်စိတ်ငဲရု
1: ံအဲ့
0: တော့ဘယ်စိတ်မှမမြဲဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောတော့ဩဒုတ္တနာစိတ်ဆိုတာနန္ဒီဟနာဟုသေးမမြဲပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူ
1: း
0: ခိုင်းတယ်ဓမ္မတွေအခုဟုတ်ပဲတဲ့ဟုတ်တဲ့ကားကူမကြသေးပါဘူးဘာမှမရှိဘူ
1: း
0: ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဓမ္မတွေကဲအခုခောက်လိုက်ပြီကြားဘူးလားရှိသေးရဲ့ဩဒါကနားရဲအခုပေါ်ခုပြက်ပြီနာရဲအခုပေါ်ခုပြက်တာကိုသဘောက
1: ျ
0: ခုမှလည်းပေါ်ရနော
1: ်
0: ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးတော့လည်းဗာပြက်သွား အင်းဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်တဏ္ဍာမအင်းမြင်လာတဲ့ဒီတိုင်းနေမှာ ဟုတ်ကဲ့လားနာနာရောစားတာရောညားတာရောဟောကျုပ်ကညားတဲ့ရှင်လိုက်တာလို့မဆိုကြပါနဲ့တဲ့ရာပြီသူလည်းခဏခဏပြက်နေတာပါခင်ဗျားတို့ကမခက်တတ်လို့ဖြစ်နေတာပါအဲဒါဖြင့်ဒါရကြလောဘဖြစ်လိုက်တော့ကြသောတာဖြစ်လိုက်တော့ကြမောဖြစ်လိုက်ဒါတွေကရာဓမ္မတွေမြဲမမြဲတော့အပြည့်ကြည့်ပါပဲလားအပြည့်ကြည့်ပါပဲလားဆိုတာသဘောကျခင်ဗျားတို့ထိုင်နေကြတယ်လူတွေကလည်းခတ်တူတူထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ခြင်းချင်းချက်ချက်နဲ့နေရထိုင်ကြရတယ်ဆိုသဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအောက်ကပူတယ်ပူတယ်ဆိုတာလည်းအာရမတယ်မှတ်လိုက်တာမှဒုက္ခဝေဒနာအသာပေါ်မှာပေါ်တယ
1: ်
0: အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒကာရမတွေကမသိဘူးအပူကလေးကမစဘဲနဲ့အပူလက်ရောက်ပ
1: ါ
0: အပူလက်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့အပူမစားလိုက်ဘူးဖြစ်နေတာဟောအပူလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဟောနည်းနည်းလေးပိုးပူလာကြမယ်အင်းသူကပိုးပူတာလေးပေါ်လာလို့ပိုးဖြစ်လို့ပိုးပူတာမင်းသူကလည်းဖြစ်ပြတဲ့မျိုးပါလားအခုလည်းခင်ဗျားတို့ကအပူကြီးကြမှာသိတော်တယ်ဆိုတော့ဟိုအပူလေးတွေဖြစ်ပြသိသေးရလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဂတိပ္ပံလော့သွားတာသိမိပြီလ
1: ား
0: ဂတိပ္ပံလော့သွားတယ်နော
1: ်
0: ဘာတူဘာလော့သွားတာ
1: လ
0: ဲဂတိပ္ပံလော့သွားတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကဂတိပ္ပံလော့ပြီဆိုမှပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီအမတားမအဖို့မတန်တဲ့လူတွေတည်းရောက်သွ
1: ား
0: ဖြစ်စာမသိလဲဘူးလွန်ရတော့ချီးကျမ်းလာတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ကျင်စာကလေးကမစဘဲနဲ့ဒီအချင်းကြီးတော့ရောက်ပါဘ
1: ူး
0: ဘုရားခင်ဗျားတို့ကတိပ္ပံလွန်နေတော့မိတ်ဆိုအစမသိပဲဖြစ်ဟုတ်လားအစမသိပဲဖြစ်တော့တခါလေးကိုလွန်မှသိတဲ့အခါကျတော့ဩတို့ဒကာရမတွေပြန်လိုက်ကြအစကလေးကအစကအလဲအလဲကမှကိုမနေနိုင်တဲ့ဆုံးဒီလိုရောက်ကြဘူးဆိုတော့အစတတိမထားမိတော့သူတို့ကတိရစ္ဆာန်လိုဖြစ်နေပါဘောလားတတိကတဲလွတ်တာလွင်ရတဲ့ပူဇာကလေးကကျင်စာကလေးကမှမစဘဲနဲ့ကျင်လေရောက်နေပ
1: ါ
0: အကျင်ကြီးကိုရောက်နေပါအ
1: ဲ
0: ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့အကျင်ကြီးကြမှာအမလေးကျမဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးမွှေ့နိုင်တော့ဘူးအစရှိနေတဲ့ဆိုအကြီးဆုံးကြမှာသိတော့ဟိုအငယ်လေးတွေလည်းမသိခဲ့အဆင်းဆင်းပြက်လာတာရောဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကတတိပ္ပံကလက်လွတ်တယ
1: ်
0: မလွတ်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့တတိပ္ပံလက်လွတ်ပြီးတကယ်လားနေတော့ဘိုးဖွင့်ကအပြက်ကလေးတွေကတွေ့သေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့တယ်ဆိုတော့တတိပ္ပံလက်လွတ်တယ
1: ်
0: တပည့်က
1: ြ
0: တောင်းခင်ဘာလွတ်နေတတိပ္ပံလက်လွတ်ပြီးတကယ်လားနေတော့တတိယပညာလက်လက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဓမ္မတွေတော့ဖြင့်မသိလို့လွတ်တာပဲမသိရာဝိဇ္ဇာ။အော်ဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့သူတို့ဓာတ်လွတ်သွားတာ
1: ။
0: မိဘနဲ့နေလို့
1: ဝ
0: ိဇ္ဇာ။ဒါကဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေခက်ချီရဲ့။အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရ။သင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏ။ဇာတိဇရာမရဏအကြောင်းမသွားဘူ
1: း
0: ။အော်သူတွေကဓမ္မတွေငါမမသိလို့ရှင်သူတို့မသိတာနဲ့ဒီသွားတော့မသိတာနဲ့သွားလို့ရှင်အိုနာတိအပေကြောင့်သူတို့သွားတော့မယ
1: ်
0: ။မသိတာဝိဇ္ဇာကိုဗျာ။ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียတော့ပါတယ
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာသင်္ခါရဖြစ်เสีย
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအဲကောင်းနိုင်သေးရဟုတ်ကဲ့ကောင်းလာသေးရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဩော်ဒါပြန်တွေ့เสียဘူးကြီးကဟေးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကကျင်စာကလေးကစပြီးကာလာနာစာလေးကစပြီးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့ကအနိစ္စအသိခိုင်းနေတာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာအသိခိုင်းနေတာဒုက္ခရာသတိမထားဘူးလို့ဆိုတော့ဒုက္ခတိမထားတာလေးကတော့အပြောကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့မှာအယုတ်ဆုံးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအပြောကတော့ဒုက္ခတိမထားမိဘူးသောတိမထားမိဘူးဆိုတော့တတိမရှိတော့ဘူးမသိတာပေါ့ဗျာမသိတာပါခေါ်ကြဟ
1: ာ
0: ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမကြီးအပြောကောင်းတော့အဖြစ်ကတော့မဆိုးဘူးလားဗျာအဖြစ်ကမှကြီးပါလေတော့ဝိဇ္ဇာမသိတာပါခေါ်က
1: ြ
0: ဒါပြဝိဇ္ဇာကတော့သင်္ခါရဝိညာဏယောဩနာသေးတွေကရက်သေးရဒါပြဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမကြီးနိုင်မသိတာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ခဲ့နေတာဒါပြန်ကျင်စားရတော့ကြကြရကျင်လာရင်နည်းနည်းလေးကြီးပါတယ်တော့ကြကြရမထနိုင်အောင်ကျင်လာတယ်ဆိုတော့မထနိုင်အောင်ကျင်လာရင်ဘယ်ကလာတာတော့မေးလို့ရှင်ကျင်စားလေးမပါဘဲနဲ့လာပါအဲ့ဒီကျင်စားလေးခင်ဗျားတို့သိသေးရမသိတာပါခေါ်ကြဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌန်နေနေတာကျင်စားမှမသိပဲဘုရူကျင်လာတော့တော့မေးတော့မိမိအသားပေါ်မှာကျင်တာအဲ့ဒါမသိဘူးဆိုတဲ့ဓမ္မတွေပါဆိုကြမယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ် အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးခါရနေတော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာရင်ယက်မြဲဓမ္မရာရှိရဲ့မရှိ
1: ပါဘူး
0: ဘုနာသေးကြောင်မတော်ဘူးပါဘ
1: ူးအ
0: ဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးကမသားတဲ့မူတာပါဘူ
1: း
0: ဘုရားဓမ္မတွေမသိတော့ဘူးမသိတဲ့အခါကျသူတို့ဒီဖာမန်အိုဖာမန်နာဖာမန်သေးတဲ့ပဲပြေးပြီးဝိဇ္ဇာကကျေစုပြုလိုက်ပြီးဆက်ပြီးဒါကမကောင်းတာတွေကိုရွက်ဆောင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ငါ့ကြီးကောင်းသေးရဲ့
1: မ
0: ှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးဆိုရင်တလောက်တို့ကအစဖြစ်ပေါ်ကြတိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းတို့သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်မှာသာရင်ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာကိုလာသေးရဲ့မှန်ပါဘ
1: ူး
0: အဝိဇ္ဇာမလာတော့ဘာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာ
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: အော်ရဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဒီဥဒ္ဒဘာရီဖြစ်ပေါ်လာ í ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတာမဲရတာလို့သင်္ခေတချလာသိမိက
1: ြ
0: ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီဆိုတာဘာခေါ်တာမဲရတာဆိုတာသိကြမလ
1: ား
0: အဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်ဘလောက်ဖြစ်အောင်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတော့သိအောင်လုပ်နေတဲ့ရဲ့ဟာသိတာလေးကမဲ့ခင်သိတာဝိဇ္ဇာမသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မိုက်ကြောင်းလိုက်တာသဘောကျမတိပဲနေတော့ဗါရဲဝေဒနာလေးတွေပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ကျင်စာလေးကဒုက္ခဝေဒနာငယ်လေးကျင်နေကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာအလအမှန်တန်ကျန်လာတော့ဒုက္ခဝေဒနာအကြီးစားအဲ့တော့ငယ်လေးကနေပြက်ပြီးဒီကရမှာအကြီးရောက်လာတာအကြီးကမှဒီတဲ့မခံနိုင်တဲ့စီရောက်လာတာဒါကဘုမရဂရမတွေကမသိဘူးအကြီးဆုံးကြမှာပဲသတိရတော့တယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပြောက
1: ်
0: နခုတည်သေးရလ
1: ား
0: မသိရပါခေါ်က
1: ြဝိဇ္ဇာ
0: ဘုဘုန်းကြီးတို့ကတော့မနေနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမိုက်နာလိုက်အစမသိကြတာနာလိုက်မနာဘူးလားဗျာမသိတာပါတော့
1: ဝိဇ္ဇာ
0: ဟောဝိဇ္ဇာလားတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဇာတိဇရာမရဏကောင်းသေးရလ
1: ား
0: အကျုံကောင်းသေးရလားကဲအမှန်ဆုံးပေါ့လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့မနေဘူးဘုန်းကြီးကဘုရားပြိတ္တကလာပြောနေတာโอ้ตันเตยကြီးเนี่ยมาอวิชชาไกสัตว์นี่ตัตวะฤดูตีจองดาไม่ติไล่တော့သူတို့ဒီตัตวะဖြစ်အောင်တော့มั้ยตัตวะဖြစ်လို့ရှင်โอนาเซนะသူတို့เนี่ยไม่คွဲอ่ะตนาละကြီးเอ๋ยงาဖြင့်သူတို့ติติเนี่ยလောက်ကိုပဲခိုင်းมาပဲဆိုပြီးခါလာ3ဘိုင်းဘိုင်းဒီခါလာမချုပ်ပြောလာတယ
1: ်
0: ครับဒါဖြင့်ကျင်စာလေးဒီကဒုက္ခဝေဒနာအငယ်ကျင်လေကဒုက္ခဝေဒနာလားမထနိုင်တော့ခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားကြမှာသိကြတော့ကောင်းပြီရဲ့ဘယ်ကစားသိရမှာ
1: ငယ်စားသိတ
0: ာငယ်ကစားသိတာငယ်ကစားတာကိုငယ်ကစားသိမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အော်သူဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲလို့ညာနဲ့သိလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့သိလိုက်ဟောဒီကျင်လက်ကိုမရောက်ဘူးဗျာကျင်လာမှမရောက်ခွင့်နဲ့ခွင့်နဲ့မထနိုင်အောင်ကျင်တဲ့စီကိုရောက်ပါအဲ့ဒီတော့ဒကာရမတွေကဝေဒနာလည်းမကုကြခဲ့လိုက်တာဝေဒနာမကုတဲ့ပြည့်ပြင်ဒကာရမတွေကဝေဒနာတောင်ကြီးအောင်လုပ်နေသေးတော့မေမာကလည်းဝေဒနာသက်သာစရာမြင်သေးတယ
1: ်
0: ဟောဘုန်းကြီးပြောတာသိချာမှတ်တာနာရာလေးကနာစကလာရှိလို့ရှိရင်ဒီနာသိကြည့်မလားတော့ဒီတဲ့မခံနိုင်မရနိုင်အောင်လည်းဖြစ်မလားတော့ရေးမိက
1: ြ
0: ဒါပြန်ဒကာရမတို့အနာကြီးကြီးမှသိကြလို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟာအနာငယ်နဲ့အနာလတ်ကိုမသိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ခင်ဗျားတို့အနှကြီးရတာရင်းမိဗလ
1: ား
0: မိုက်ဘာကြောင့်ရတာလဲအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာနဲ့အစောကြီးကနာဇကရေကအဲနာရဏိရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပျက်ကလေးပဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဟောဒီအနာလတ်တော့မပေါက်တော့ဘူးသူကဖြစ်ပျက်ဖြစ်သွားပြီသဘောကျအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာဖြင့်အဝမခံကြပါနဲ့အဝိဇ္ဇာဝန်ခံတဲ့နေရာစသည်ဥနာသင်ငါ့မှာလာကျဲဘလောက်ကြက်ချက်ကောင်းပါဘုရ
1: ား
0: ဒါပြန်ခင်ရတော့သဏ္ဍာန်၌ဘောဝေဒနာပေါ်ပေါ်ပေါ်စသည်အောင်လို့သိရင်အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလားပြန်တော့လေအဝိဇ္ဇာကချုပ်ရအဝိဇ္ဇာကချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကူကလည်းသံဃာစခန်းတက်ပါပြီဥနာသင်ရင်လည်းတေကန်းရှင်ကပြတ်ပါပြီဘလောက်များဖို့တာအေးဒါကြောင့်ဒီလိုသာသိသိပြီးပြီးသွားမယ်ဆိုတရားဓမ္မတို့ခေါင်းင်းရတဲ့သောတာပန်တရားကအနာဂံရမှာဖြစ်နေတယ
1: ်
0: ။ဩဒါပြန်တို့ဘာလုံးနေတာပါလိမ့်မယ်အစမသိဘူးလုံးနေတာဟိ
1: ။
0: ဘာဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတွေကလွန်မှပဲသိတယ
1: ်။
0: လွန်မှပဲသိတယ်။ရတာတွေကမခံမရနိုင်မှပဲသိတော့။ရကြလေကသူမသိဘူ
1: း။
0: မသိတဲ့ရကြဝင်တယ်လေဖြစ်ပြမရှိနေတော့အရာကြီးပေါ်လာတာပေါ့ရဲ့။ဘာလို့ကြောက်ကြတော့
1: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုသတိပေးရတယ်။ဘယ်လိုကြိပေးရအောင်ဆိုတော့ဘုရားရဟန်းတွေက မိမဆိုရဗျာတပည့်တို့ဝေဒနာရဲ့ပြန်ပြန်နဲ့မတူဖြတ်အမတမှထူးခြားတဲ့ဝေဒနာတွေသူများမပေါက်တဲ့ဝေဒနာတွေတပည့်တို့မှာတော့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်ဗျာရဲ့ပြန်ပြန်နဲ့မတူတဲ့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှမဆိုရင်ဖြစ်စာရည်သာပေါ်လာတာကိုဉာဏ်နဲ့သာဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ဒီဝေဒနာအလတ်ကြီးလဲမလားတော့အကြီးကြီးလဲမလားတော့အခုထုတ်သွားတာနေမိလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောရှင်မကပ္ပကြီးကမမှဘူးကောင်းအမှန်တန်ကြိုက်ကောင်းမှန်ကကတော့ဟေးကပ္ပဘယ်နဲ့နေတော့ဘုရားကအာမခမဲနဲ့ကောင်းကြိုက်တယ်။အိုးမင်းပြင်းလိုက်ကြကွာမင်းဒီဘုဇင်ဆိုတဲ့ပညာနဲ့ရှုပါလားကွာဓမ္မဝိဇ္ဇာတမဘုဇင်ဆိုတာမဲ့ကင်မဲ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့မဖြစ်ဖြစ်ရှုပါလားကွာဟုတ်တပည့်တော်ဘုရားအဝိဇ္ဇာတတိတော်ဒီကားလို့ပြန်ဒါတတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာတော့မရှိဘူးတတိမထားမှုပဲဖြစ်ဝိဇ္ဇာကတော့ရဟန္တာမရှိပြီးသားပေါ့ဗျာတတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်ဗျာတဲ့ဒါတတိတော်တရားတွေတက်လာကြတဲ့ကဒီဥစ္စာဒီပညာတတိတော်မှာကိုယ်ပိုင်ရှိပြီးသားဟုတ်ပါဗျာရှင်မရလာတတိပြေတော့မှာမင်းဝေဒနာမရှိဘူးလားလို့မဲလိုက်တော့မှာတတိတော်တတိရာတကယ်ရှိပါတော့မယ်ဆိုပြီးရှုလိုက်တော့ဘုရားလည်းကြွသွားရောအေးငါသွားတော့မေးဝေဒနာသာရှိရတော့ဆိုတော့ဘုရားလည်းနှလုံးသွင်းလာတာသွားသေးတယ်။မြမကြီးရေဒီဝေဒနာပိတ်ကြပဲရင်းမတင်လို့ပြောကြ။ကဲရင်းမိကြ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာလည်းဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးဒီကရနေကြတော့အဲ့ဒီအစသာရှုနေရင်ဘာမှမဟုတ်နဲ့။ဒီဝေဒနာကြီးကုန်မလားတော့။ကြီးကုန်မလားတော့ပါဘူး။ကဲတော့ကနေရှင်းတတ်မလား။အေးဒါကြောင့်ဒီလိုဝေဒနာခံစားမှများသိကြောက်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်အစသာသိအောင်လုပ်လိုက်ပါအစသိအောင်လုပ်လို့ရှိရင်အလတ်သာဝဖြစ်ပါဦးအကြည့်ရောရအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတွေမှာဘာလဲလို့နေတော့ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအစမတွေ့တာခက်ခက်ဒုက္ခပေါ်လာတဲ့ဒကာရမတွေကမတွေ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမတွေ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတတ်နာဩသူ့ကိုခင်ဗျားတော့ဝေဒနာတွေမတွေ့ပဲလို့ဗျာမရေတော့သူကထုံးကောင်တိုင်းပေါ့ဗျာဟုတ်လားအိမ်သာခွေးတွေကောင်မို့တခုလာပြစ်တော့တယ်ခင်ဗျားတို့ကမတူဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တော့မနံသေးဘူးဗောနေ့ပြန်ကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဘာကြောင့်လဲမနေ့ကမတွေ့မီတော့မတွေ့ရမတွေ့မီတော့ဒီနေ့အပါရုပ်ဆိုးလာနေတာဖြင့်ဒီနေ့တောင်မှမတွေ့မီရနေ့ရက်ရှိပြီမတွေ့ဘူး၃ရက်ကြာတော့ခင်ဗျားတို့ဆွဲပြစ်ဖို့တောင်းတော့ခင်ဘာကြောင့်လဲမတွေ့မီရမတွေ့တာဆိုဆိုမယ်ဘရမနေရာတွေ့မှဆိုင်ခင်ဗျားတို့အနန္တဒုတိယနေ့အနန္တောင်ကိုမှနှိမ့်ဆက်ပြရှိသေးရဲ့ပြပါလားအခုတော့၃ရက်ရှိတောင်မှမတွေ့သေးတော့ဒီနားတကလင်းနာတွေကြာတော့မှပဲသိတော့တယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့ပြပါလားဒါပြန်အစမသိမိတာဒီနာမဲနိုင်ရသေးတယ်စော်လဲစော်ရသေးတယ်လင်းနာတွေလည်းကိုယ်အိနာနားခံရသေးတယ်ဆိုတော့ကြာတော့ပုတ်လိုက်ညီလိုက်ကြလည်းပြောချင်မှရှိအောင်နံသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာမသိမိလို့တော့ဒဏ်ချက်တွေပြီးရတာဒါပြန်ခင်ရဝေဒနာအစမသိရင်ဝေဒနာကြီးကြီးရမယ်သိမိဗလားဝေဒနာအစသိရင်ဖြင့်ဒါပြန်ဝေဒနာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်လာကြဝေဒနာလေးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိမယ်ဟဲ့ဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌဥစ္စာသိမိဗလားအဲ့ဒါဒကာရမတွေခင်ရတို့ကဆရာဝန်တို့ဆေးသမားတို့ကအာကုမနေပါနဲ့ဘုရားရှိတဲ့တော့ဘယ်ဟာမှအမှန်မပြောက်ဘူးခင်ရတို့လည်းဒီဝေဒနာလောက်ကိုမဆိုပါနဲ့မဆိုတော့ပါနဲ့ဆောင်ရဲ့ကိလေသာကြီးနောက်ဘဝတုန်းကဒေဝရဲ့ပြစ်ချမယ်လို့နောက်ကဆောင်နေတဲ့ကိလေသာနာကြီးတောင်ပဲဒီဥပဒနာမဉဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကိလေသာနာကြီးတောင်ကုန်ပြတ်ဘူးဒီကိုယ်ပေါ်မှာနာတဲ့အနာတော့မဆိုပါနဲ့တော့ဒါတော့အဖို့တတ်ပါတယ်သိပြီလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အတွက်တိုက်တွန်းညင်တာကဒဂရမတွေအတွက်လေးလေးစားစားကြီးဘုရားကမှာပြီးတိုက်တွန်းကြတာကျင်းလာလေးကိုပြင်မဲ့ထုတ်ပြကြပါပြင်းလာလေးကိုပြန်ကိုယ်တော်မထားပါနဲ့ပြင်းလာလေးပြန်ကိုယ်တော်မထားပါနဲ့မိုက်ပါမာတော်ဘုရားပြင်းလာလေးကိုယ်တော်မထားပါနဲ့အေးပြင်းလာလေးကိုယ်တော်မထားပါနဲ့ဆိုတော့အေးဒီနေ့တော့မားသေးလို့မရှိသေးဘူးဆိုပြင်းလာလေးကိုယ်တွင်ရောက်တာဒီနေ့တော့နေ့လည်တနေ့လည်လုံးကလောကကံရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းရှုလွန်းလို့နေ့ပြန်မှလုတော့မယ်ဆိုတော့ပြင်းလာလေးတွင်ရောက်နေ့ပြန်ကြရတဲ့ကိုယ်လိုပဲသူနည်းလူရှုပ်ကြံတော့လဲတပည့်ဖြစ်သွားပြင်းလာလေးကရေတွင်းရောက်ရင်းမိဗလားအဲ့ဒီပြင်းလာလေးတွင်းရောက်မှဖြင့်ဘုန်းကြီးကအသွေးလုံးချက်မယ်ရင်းမိဗလားမဆိုင်ပါအသွေးလုံးတို့ပြင်းလာလေးဝန်းတွင်းရောက်မှအသွေးလုံးမယ်မတူကြီးဘုန်းကြီးစိတ်နဲ့ပေါ်လား ပါရပါစေ
1: ပ
0: ြန်လာပါဘုရားအေးပြန်လာလေကိုရင်းရောက်ပါပြန်သူဆိုရင်ဒါပဲဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဒါပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအာရဝတ္ထနိကမထယုံသဒ္ဓဗုဒ္ဓသာရဏေဒုနာထမေဇုနောသေနနရာဂာရဝကုံကရံဆိုတော့ပြန်လာလေဝန်းနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တယ်မရှိဖြစ်ဘူးမရှိဖြစ်တော့ပြန်လာလေကဝန်းနဲ့ရောက်လာတော့ဝေဒနာဖြစ်စရာတဏှာဟုတ်လားမလာဘူးလေကျင်းလာတယ်ဝင်လေရောက်လာပြီးမှကြီးရဝေဒနာရှိပြသေးရဲ့လားမရှိပြတော့ဝေဒနာရောပေါ်နေမှာပဲဝေဒနာကတော့လက်ပေါ်နေမှာပဲပေါ်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียပဲဘာဖြစ်လာလဲအဲဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်လာမယ်တဏှာဖြစ်လာတာအလိုလိုလာရင်လို့လာရတာလားဒီတဏှာကပြင်းမှုကြောင့်ဝင်လာတာဒါဖြင့်သေမင်းဝင်လာခင်ဗျားတို့သေမင်းဝင်လာပြီခင်ဗျားတို့ပြန်လိုက်တယ်နဲ့သေမင်းဝင်လာပြီဘုန်းကြီးတို့မတတ်နိုင်တော့ဘူ
1: း
0: သီတနာစရာတွေဘုံဘွားကိုခင်ဗျားတို့ကိုအောင်းအောင်ပြေအောင်လုံးမဲ့သေမင
1: ်း
0: ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသေမင်းဝင်နေရောက်လာပါလိမ့
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးမစိုးရင်လည်းဘုရားဓမ္မတွေငါမရှိလို့ရှင်ဘုရားများဝင်နှိမ့်ဆက်နေမလို့ဆိုတာဘုဟုကနေတွေ့ရင်ခင်ဗျားတို့ရိပ်ပြီဗလားသိပြီသိပြီပါရဲတော့ဆိုတော့ပြင်းလာလေးကြောင့်ရန်သူဝင်တော့ပြီ။ကဲဒါဖြင့်တော့ကဲပြင်းလာလေးကနင်းနေတော့နဲ့လာတော့ရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတော့ရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတော့ဝေဒနာလေးကိုဒကာရမတွေပေါ်လာတာကိုပြင်းလာနေပဲမသိလိုက်။မသိတာကဝိဇ္ဇာဝေဒနာဖြစ်စရာနောက်ကတဏှာဟောဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလာရောက်မလာဘူ
1: း
0: ။မသိတာကဘာရောများအဲ့တော့ဝေဒနာမရှိမိတဲ့တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြတဏှာကောဒါပြမသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာအစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာကတဏှာဟောကြောက်ရမကောင်းဘူ
1: း
0: အဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုလို့ရှိရင်ဟေးတဲ့မဲ့ဘတ်တော်ကောင်ဖြုံတော့မှာပဲသင်မင်းတတ်เสียသိုးကောင်ပေါ်မှာဖြစ်တော့မှာပဲဟုတ်လားသိုးတွေဟာဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်တတ်တော်တွေအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်တွေစားဖို့ဝါဖို့ကိုဖြစ်လာတာနွားခိုင်းလို့လည်းမရဘူးပ
1: ြ
0: ဟုတ်လားလက်ထမရထမဆက်လို့သူတို့ခိုင်းကြသူတို့အားနဲ့မျှရတာ
1: ။
0: ဘာများတော့စားဖို့ဖြစ်လာတယ
1: ်
0: ။စားဖို့ပတ္တဝါဖြစ်လာသလိုခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားမထောင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တတ္တဝါမျိုးစစ်တစ်ခုရောက်လာတယ
1: ်။
0: ဝေဒနာလေးပေါ်လာလို့မသိတာကဘာလို့အစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာက။ဩအစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြတဏ္ဍာ။တတိမထားလိုက်လို့မသိတာကဝိဇ္ဇာ
1: ။
0: ဟောဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဝန်းတဲ့ရောက
1: ်
0: ဘာကြဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝန်းနဲ့ရောက်တော့သိုးကောင်ကိုသိစရာတ attva လေးမဖြစ်ဘူ
1: း
0: ။ဒါပြန်ဒီသိစရာတ attva လေးဆိုတော့သိုးလေးတဲ့သမန်ဟိတ်လက်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ဆုံးရှုံးရပါဘူးလ
1: ား
0: ။အသက်ဆုံးရှုံးရမယ
1: ်
0: ။ဩတရားဓမ္မတွေသိအောင်လုပ်ပါဆိုတာလေးမသိအောင်လုပ်မိတာနဲ့ပဲအခုတ attva ဖြစ်လို့သူတစ်ပါးကြီးသဘဝဘဖြစ်နေမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့မှုခံရချာတယ်မနဲ့နာဘူး
1: ခ
0: င်ဗျာ။ဒါပြန်နွားတွေကအမှုထမ်းရတယ်ဆိုတော့ပခုံးနဲ့မှုထမ
1: ်
0: း။သိုးကတော့ကို့အသားနဲ့အမှုထမ်းရတယ်။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရောက်လာရင်အသားနဲ့အမှုထမ်းရလိမ့်မယ
1: ်။
0: သိပြီမလား ။ဘုရားများဒီကားလို့ဆိုရင်လူတွေအမှုကိုဘယ်လိုများထမ်းရရလဲဆိုတာသဘောက
1: ျ။
0: ဘာနဲ့ထမ်းရ
1: ။
0: အသားနဲ့အမှုထမ်းရ
1: ။
0: ဒါအသားနဲ့အမှုထမ်းတယ်ဆိုတာအသက်ဆုံးပြီးအမှုထမ်းရတာပေါ့
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကအဝိဇ္ဇာတဏှာလာရောက်လာမယ်ဆိုတော့တတ္တဝါဖြစ်လို့အသားနဲ့အသက်နဲ့အမှုထမ်းရတယ
1: ်
0: ။အဲ့ဒါကြီးတော့ဘုန်းကြီးကမသနာပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူး။မရပါဘူ
1: း။
0: ခင်ဗျားတို့ကပြုံးနိုင်သလောက်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသနာ
1: ။
0: သိပြီလား။ခင်ဗျားတို့ကပြုံးခြင်းပြုံးနေမှာမသိလို့ပြုံ
1: း။
0: မသိလို့ပြုံးတာဘူးရ။မသိလို့ပြုံးတာကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကဝေယူနေလို့မရတော့ဘူး။ဩမသိချာလို့ပြုံးတာ။ဒါဆိုလည်းကိုကဆရာဘုန်းကြီးများကတော့ဟင်း तू ပြုံးသလောက် तू နဲ့နာပါဖြစ်သွားကြောင့်ပြုံးနေတယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါဦး။ခင်ဗျားပြုံးတာကယူပြုံးပါအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါဘူးမယူပြောရဲဘူ
1: း
0: အဲမတ်ကြောင့်ပြောရဲတယ်နော
1: ်
0: မတ်တူတို့ပြောနေတာဗာပြောတော့သေကန်နည်းဆုံးပြောတာတပတ်က
1: ြ
0: သေကန်နည်းဆုံးပြောနေဆိုတာကတော့ဗာလုံးဆိုတော့မသိလို့သာပြောရတာကိုသိုးပြောနေတာဒီဓမ္မတော့သူ့ကိုမျက်တွင်းနေတာသိုးကြောင့်တဲ့လူကလည်းပထာလို့ကျွေးတာလားအသားများများရအောင်လို့ကျွေးတာအဲ့တော့သူတထားလို့ပါသေးရဲ့အဲ့ဒီသူတွေကသူတို့သူတွေသူအချင်းချင်းပြုံးညက်ရှင်ညက်ခေါ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောမသိချာလို့နှက်ပြန်သူစေနှက်ပြန်သူဒီကလည်းလိခာမှာဆိုတာကမသိချောင်းလား ဒီမှာလည်းခင်ရတော့မသိဆုံးပြုံးနေတာတော့ခင်ကြီးတို့ကသနာရင်းမိဗလားမသိဆုံးပြုံးနေတာတော့အလွန်သနာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိသနာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှိရင်နှက်နာမယ်ဆိုတာကအောက်မိတယ်အဲ့တော့ အဲတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းတို့ဘောစေနာထားတာသူလက္ခဏာတဲ့စိတ်မပေါ်ရအောင်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်သာပေါ့တို့ကပြန်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့သိတာကဝိညာဉ်ဟုတ်လားသိတော့ဝိညာဉ်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်လည်းလာလိုက်ပါဝေဒနာဖြစ်ပြလဲရှုပ်ပြတာတဏှာဟောချုပ်ပြီဒါသိတာနဲ့ပဲဝိညာဉ်လာတယ်ရှုပ်လိုက်ပြန်တော့လည်းတဏှာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာချုပ်ရင်သတ္တဝါရည်တော်မျိုးပြတ်သောကြောင့်ဘုရုသဘဝဘာမှမဖြစ်တော့ဘူ
1: း
0: အဲမကြီးရှင်းတတ်ပါလ
1: ား
0: ဘာလို့ဘုရားနုံးတယ
1: ်
0: ဒါပြန်ဝေဒနာလေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဘာလို့ကြာရမလဲဖြစ်ဖြစ်သိအောင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့တရားကိုဖြစ်ဖြစ်သိအောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ယူမယ
1: ်
0: ဉာဏ်မပေါ်လဲလုံနာမပေါ်လဲလုံနှာခေါင်းမပေါ်လဲလုံကိုယ်မပေါ်လဲလုံလုပ်လိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ခရင်မို့ဖြစ်ဖြစ်သိတော့သိတာဟာဝိသာသိလိုက်တဲ့အတွက်ဝေဒနာနောက်ကကံလာသေ
1: း
0: ဘာလာလုံးဓမ္မတို့အသိပညာလာနေတော့ခရင်တဏှာလာမဲ့နေရာပညာလာအဲ့ပညာလာနေတဲ့တဏှာကမချုပ်ဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်လာတာကဝိဇ္ဇာချုပ်တာကတဏှာဟုတ်လားဆိုတော့တဏှာလည်းချုပ်သွားတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိသေးရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ချင်လို့မှဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်လူကောင်းလဲမဖြစ်နတ်ကောင်းလဲမဖြစ်ကိလေသာလဲမဖြစ်ဘူးအပေကောင်းလဲမဖြစ်ဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဖြင့်တို့သည်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးအခုကျွတ်လွတ်ပြီးမသွားသေးဘူ
1: း
0: ကဲတော့ခင်ဘယ်လောက်ခွတ်တာ
1: ဒ
0: ါဖြင့်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဒကာရမတွေဖြင့်အပြင်းလက်မခံတဲ့တွေခင်ဗျားတို့ဖြင့်တန်တရားစခန်းတတ်ပါပြီငိုပွဲယူငိုပွဲတွေနေကြပွဲတွေယဉ်သူပွဲတွေမြေလူပွဲတွေဖြင့်အခုသိမ့်ပါဘူးအခုတော့ရေးစုံနေဆိုရင်လည်းများနေအောင်ကြရင်ခုကကိုရင်ထူလူထူကြံ့ကုန်လို့ဖုံးဟုတ်လားကောင်းသေးရလားကောင
1: ်းပါပါ
0: ကျုပ်ပြန်သေးတာသေးခြင်းနဲ့ပဲလို့မြေကြီးငယ်ကြလိုက်ကောင်းသေးရလားတမင်းစောပြက်လိုက
1: ်
0: ဘယ်မှာဖုတ်တန်တာပါသေးလဲအဲ့ဒါတွေဒီကားလို့ဆိုရင်ဘလောက်ပဲကျမ်းပါလို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဒီဖြစ်ရမှာခန္ဓာရှိရင်ဒါဖြစ်ရမှာဟုတ်လားခန္ဓာရှိရင်ဒါဖြစ်ရမှာဇောတိကတက္ကမလားချမ်းသာတာပဲရှိဟုတ်လားအမှုလာတဲ့ဒီလိုဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတော့မပြောပါနဲ့တော့တဲ့သူတို့မှစိတ်နှိမ်များလိုက်ကြီးတိုက်ဘုရားစိတ်နှိမ်များလိုက်ကြတာရွှေတိုင်းတွေခတ်ဟုတ်လားခမင်းဆက်စားတာမှနီလာဆိုတော့ဘုဟုကထွက်တယ်ပြေကံတော့ရှိတယ်နီလာနီလာသုံးလုံးတည်ပြီးတော့အေးပေါ်မှာသမိုးတည်ပြီးတော့ဒီအေးတက်နဲ့ချက်ရမိခိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသူ့ကိုမစားနိုင်ဘူးကြမိုက်ဘလောက်နဲ့ချိုးပေးတယ်နီးနေချက်တာမစားနိုင်ဘူးကြမင်းနဲ့ချက်တာစားလိုက်ရင်ဝန်းထဲမှာဥလေသေးတယ်ပဲလောက်တယ်။အေးနဲ့ချက်တာမစားလို့ရ။ဘလောက်နှုတ်တဲ့ရုပ်တွန်းဆိုတာတော့ပြောဖို့လိုသေးတာ
1: ။
0: အဲ့ဒါတော့မျက်ရည်ကျအရှာသေး။ဒါတော့အကျိုးပေးနေတယ်ကမတော့မျက်ရည်ကျ။ဘုရားမင်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမင်းကြီးကသူတို့တိုက်လာပြီးလဲတဲ့အချိန်ကျတော့သူသရိကသွားခွန်။ဇမားကလာခဲ့ဦး။ဟိုဘာလို့လာ။သူအသက်ဦးဆံပိုင်တဲ့ဘုရားမင်းတို့ရင်လာပြီးတော့သမင်းလာစားတယ်။ဩကာမြခေလိုက်။ကိုယ့်ထက်ကဘယ်သူမှမရှိဘူးထင်တယ်ဘုရား။ကိုယ့်ထက်ကလူရှိသေးတယ်ဆိုလိုက်လာခဲ့
1: ။
0: လိုက်လာပြီးတကယ်လည်းဘယ်လိုနေရမှာတော့သူတို့မြောက်ကျွန်းလူပေါ့ဗျာ။ဓာတုထက်ကတဲဥ္စံပိုင်တာပဲသူဝိုးပြီးသွားမယ်တို့ပေါ့ဗျာ။နင်ကရက်ခတ်ရ။ဘုရားမင်းမိုးဗျာ။နင်ကရက်ခတ်ရမယ်ဆိုတော့ရက်ခတ်ချတာပေါ့ဗျာ။လုံးချင်တော့ဘောနည်းနည်းမှပါဘူး။အမှန်တန်ချမ်းသာတာဗျာမြေပေါက်ကြီးပဲရှင်ရင်းကလေးဟာလုတ်သားရတာတခုမှမပါတော့ဘူးအဲ့ဒါရက်ခတ်တော့ရှင်မင်းကြီးကကိုးနံနေကသူ့မျက်လုံးထဲမှာမြေဘောဘောဘူးချာဘလို့ချမ်းသာတာတော့မြေကြမလို့ဒေါမနကလည်းဖြတ်လိုက်ပြီကုသိုလ်များမစင်ကြယ်လိုက်တာခြေစမ်းမအောင်သူတော်ရက်တောင်ခတ်ပြီးကြတာကို့မှာနေရတယ်ဒါတော့မစင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်လုတ်ခဲ့လို့ဝန်းနေပြီးရှင်မင်းကြီးကကိုးနံနေကလည်းသူတို့နောက်ကျန်သူဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့ခေါင်းကဘာနတ်မှာအပူနတ်နေရရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနတ်နေကလည်းဝင်လို့မြေကြီးကြဒါနဲ့ရှင်မင်းကမေးချာသိခမမကဘာဖြစ်တာလဲသူကဒီလိုဒီလိုပဲနောက်ကျန်သူလည်းဖြစ်ပြန်အမှန်တန်လည်းရုပ်ရည်ယူကနူးညာနူးညာများဘယ်နတ်မှာခံနိုင်တဲ့သဘောတရားလည်းမရှိဘူးခုတည်းရှင်မင်းကြီးရက်ခတ်နေရတယ်ရှင်မင်းကြီးကိုယ်တည်းကအပူရှင်ကြီးကသူ့မျက်လုံးဘွားစုအဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးကညူလွန်းမြေကြီးကဒီမှာရှင်မင်းကအာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အမှန်တန်ချမ်းသာတာတောင်မှကြည်စံခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့မြေကြီးကလောကကအဲ့ကုသိုလ်ချမ်းသာတာတော့လောကကြီးထဲမှာမရှိတော့ဘူးမရှိဘူးရှင်နေနေပါလေဆိုတော့ကုသပါချမ်းသာတဲ့ဘက်ကဖြစ်သူကချမ်းသာတယ် ရိပ်မိဗလားအဲ့တော့ဆန်းတာတော့မြေကြီးကျလောက်ကလာအဲ့တော့ဒီဒဂရမတွေမှာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တာဖြစ်ပြီးဖြစ်တာလေးကိုဒဂရမတွေကဖြစ်ပြမတွေ့ခြင်းနဲ့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းသိနေမှဖြစ်တဲ့တွေ့ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီကတော့သိနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေါ်လဲဝန္တာရစေကလေးပေါ်လာပြီဝန္နရစေကလေးပေါ်လာပြီရှုရစေတဲ့စေကလေးပေါ်လာရင်ဟု
1: တ်
0: ပြီ။ပြရမယ်နားကြရစေကလေးပေါ်လာရင
1: ်
0: ဒီအကုန်သာသိပေသိပေဒီနဲ့ပြန်နေတဲ့သိတာဘူးပြေဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလာတဲ့ဇနာရနေနေလေဟောဝိဇ္ဇာဇနာချုပ်တဲ့ကဒကာရမတို့ဖွင့်ငါလို့ချမ်းသာမပြောပါနဲ့ဘာမှမလာတော့ခန္ဓာတော့မရှိဘူ
1: း
0: ခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့အကုန်ချမ်းသာကြမ်းပါပြီလိုရာပြည့်စုံတဲ့သဘောသာကျန်တော့ဘလောက်များဖုတ်တာဒါပြင်ငါဓမ္မတို့ဘာရေးသည်လို့ရှိပါလိမ့်လို့ဆိုတော့အပြင်းကလေးဝန်းထဲကထုတ်ပြကြပါသဘောကြအပြင်းကလေးဝန်းထဲကထုတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်မကြုံတော့မကြီးတို့ကျေးဇူးများဘူ
1: း
0: ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းကျွတ်တူစီကားလို့ရှိရင်ဒါလေးကဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါလေးကဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့ရှုပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခတည်းရှုတာကပါတော့အဲ့တော့မဲရတယ်ဆိုမှဒဂရမတွေဒီကိလေသာရန်သူတွေသေသောကြောင့်ပြောပြောနေလိုက်တာ
1: ။
0: ဒါပြန်အခုပြောချိန်မဟုတ်သေးဘူ
1: း
0: ။ဟုတ်လား။နေနေတွေကကောင်းပေါ်ကဝယ်ပြီးသက္ကနာတွေနဲ့ကျဲနေတယ်တွေကပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုယူလို့ဖြစ်တယ
1: ်
0: ။ဒီမှာလည်းခွင့်ရတဲ့ဒဂရမတွေဒီလိုယူလည်းမဆိုချင်ပါဘူ
1: း
0: ။ဒီလိုယူလည်းမဆိုချင်ပါအခုချိန်ပြောချိန်မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောပါလိမ့
1: ်။
0: ဘာလို့ကိလေသာရန်သူတွေကခင်ဗျားတို့သတ်မှတ်ပြမယ်လို့ဝင်းနေကမထွက်သေးဘူ
1: း။
0: မထွက်သေးခင်ပြောနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဟာခဏကယူပြောအတိုးတော်လေးသုံးပြီးခဲ့ဆိုယူပြောပဲပြန်က
1: ြ
0: ။ကြောက်ရမကောင်းဘူး။အေးဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီ
1: း
0: ။ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့မယ
1: ်။
0: ရှုခဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုကြရခြင်းပါသိမယ်အဲဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုရင်ပါဆိုရမယ
1: ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးဝိဇ္ဇာချုပ
0: ်အဲဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ရဲ့ဝိဇ္ဇာချုပ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်မဲ့ပေါ်လို့ကိလေသာချုပ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်ကနာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်အဲ့တော့ဒဂရမတို့ဝိဇ္ဇာတဏချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လေရှင်ရှင်တန်မြာမှာဥပ္ပနာဘေးတွေပေါ်တဲ့လမ်းကြမ်းကြီးတွေကျွတ်တော့သူများတို့သွားဖို့လူသေးတာအခုတော့ရှင်နဲ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုမချုပ်သေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီဒီဘဝမှာဘုရားကလေးဘုရားပြည်နေရညာဆိုတဲ့နောက်ဘဝတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော့ဝိုးဝဲရမှာမဟုတ်ဘူးအချက်ကွဲကျုံနေဖြစ်ပေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့အချက်ကွဲကျုံနေဇက်ကိုသိဉဏ်နဲ့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဟုတ်လားမြေကြီးငယ်မကြခင်လေဟုတ်လားသူများကအတုပါကြီးအတုပါကြီးဒီအတုပါကြီးကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူများတော့သေရင်သေရင်အတုပါပြောခိုင်းအောင်ဟုတ်လားအတုပါဆိုတဲ့ဒီမှာမတင်နေတာဖြစ်နေတယ်ပြောတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးဆိုတဲ့နာမည်ဆိုကြီးပြောက်ခြင်းလည်းပါလို့ကဝေနာဘောရင်ဘောရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြပြကမရှုပြလို့ရှိရင်လည်းဒကာရမတို့အပြင်းပြင်းမထွက်လို့ပဲဒါဖြင့်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှင်တနေ့တော့မှအလုပ်ကိုရပ်ပေါင်းများစွာလုပ်တော့ပြူပြီးပ
1: ါ
0: မပြီးနိုင်ဘူးဒါဖြင့်အပြင်းလေးကိုပြင်ပထုတ်ကြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်လေသားကြောင့်ခင်ဗျားတို့တန်တရာစကန်းသတိကလည်းရက်ရှည်ကြီးမျောနေကြလို့သေးလ
1: ား
0: တန်တရာရှည်ကြီးမျောနေကိုလို့သေးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ကြရမှာဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာအလုံးလုံးပါဒ
2: ီလိုတစ်ခုတောက်ပြယုံကြားနာရီနဲ့အရှင်ရှိပါပြီအရှင်ဘုရားကြွတော်မူသွားတဲ့ကိုတပည့်တော်လိုဝေလူတရားနဲ့တောက်တော့ရအ
0: ကြာတည်းရုပ်ဟာတွေပဲဒါကအရှင်တ
2: ော်ကသင်္ခါတပည့်တော်ကနာရီကြားနာရီသေးတာပဲဗျာ
0: ဟမ်ဟောနာရယရှောင်းနေတာလား ဟောနာရယကတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တာဟုတ်ပလားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သူကပြောလိုက်ခန္ဓာကပြောလိုက်မကျုပ်ရလာဘူးဟောတရားဟောလာပြီဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပလားကျုပ်ဝန်တာလိုက်တော့
2: ဖြစ
0: ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သူကတရားဟောပြီလေခင်ဗျားနာရင်းမိဘူးလ
1: ား
0: ခန္ဓာကိုယ်ကတရားဟောပြီဘူးလားအဲဟောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ပါ
2: ဖြစ
0: ်ဖြစ်ရှိတာတရားနာတာပဲဟုတ်ပါပဲဟုတ်ပါပဲဒါလိုက်ပြီအင်းဖြစ်ပြီးပြက်ပါပဲဖြစ်ပြီးပြက်ပါပဲဆိုတော့ကျန်သာဓုခေါ်နေတယ်သူသိရတာဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ်ထားကြမှာ ရိမ့်ပြီလားရှိတော့ဗလား အဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြောင
3: ်ပါဠိပုတ်ကြီးဆိုတော့ကတော့ခုခအိန္ဒိယမှာပတနာလို့ခေါ်တဲ့ဒေသတစ်ခုပါပဲနော်သူပါဠိပုတ်ကြီးမှာနေထိုင်တဲ့ဝိဒါခာသူကျွယ်ကဗာသရင်ကောင်းနေကြတယ်တမ္ပပဏိတိဘောဂိရာစီတိယမာလာလင်္ကတောကာသဝပိဇောတောအိသိတိစီတာဌာနိယဝအိထာတကဏိတိတုတ်တဝနိပိစီတဝဥဒုတပယံတိနာဒရတပယံပုဂ္ဂလတပယံဓမ္မတမနာတပယံတိတပမိထာတုလပံဒီစကားလေးသူကကြားတယ်ဘာပြောတယ်တိရံကြာယဒီကတံပပဏိတိဘောတိဟောကျွန်းဒီကစီတိယမာလာလင်္ကတောဇီရီတိဟူသောပန်းတို့ဖြင့်တန်ဆာဆင်၍ထားပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းဇီရီပထုရရဲ့ဂုံးကြီးအဖြစ်နိုင်ငံခြားပုဂ္ဂိုလ်များကအတိမှပြုပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတိဟောကျွန်းကိုလည်းဇီရီတော်တိဟူသောပန်းတို့ဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ကျွန်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့တရင်ကောင်းတရားကြားနောက်တစ်ခုကာသဝပိဇောတောဖန်ကြီးစွန်းတဲ့ဝတ်တော်ဖြင့်အလျံပြောင်းပြောင်းတောက်ပါ၍နေပေ၏အိသိဒိသိတဌာနိယဝအလိုရှိရာအလိုရှိရာအယထာနာ၌ပင်လျင်တိထဤတိဟောကျွန်း၌ဤတိဒိတုံဝထိုင်ခြင်းဟ၎င်းမြိပိစီတုံဝအိချင်းက၎င်းတက္ကတကောင်းပေ၏ငန်းရုံနေကြည့်လိုက်ရင်ဒီပြောင်းပြောင်းထွန်းလင်းတောက်ပါနေတယ်ဘယ်နေရာမှမဆိုအလိုရှိတဲ့နေရာထိုင်ခြင်းကထိုင်နိုင်တယ်အိတ်ခြင်းကအိတ်နိုင်တယ်အန္တရာယ်ဒီအလုံးကင်းတယ်နော်ဥဒ္ဒုတဘာယံတိနာတဏ္ဍတဘာယံပုဂ္ဂလတဘာယံဓမ္မတဝနာတဘာယံတိတဘံတိထဤတိယောကျော၌ဥဒ္ဒုတဘာယံတိနာတဏ္ဍတဘာယံပုဂ္ဂလတဘာယံဓမ္မတဝနာတဘာယံတိဥဒ္ဒုတဘာယတိနာတဏ္ဍတဘာယပုဂ္ဂလတဘာယံဓမ္မတဝနာတဘာယဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတဘံအလုံးစုံသောတဘာယ၄ပါးကိုသူလပံရလွယ်လပ်၏ဤတိယကျွန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥတုတပ္ပယမြတ်တဲ့တပ္ပယမြတ်တဲ့ဥတုရနိုင်တယ်မပူလွန်းဘူးမအေးလွန်းဘူးဒေနာဒနာတပ္ပယတောကြောင့်တောင်ကြောင့်ကြီးကအိပ်ပေါ်တဲ့ဒေသတောတောင်ထူထပ်တဲ့ဒေသမြေပြန့်ကနေပါတော့တောကြောင့်တောင်ကြောင့်ကြီးကလည်းအိပ်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်တပ္ပယမြတ်တဲ့တောကြောင့်တောင်ကြောင့်ကြီးကလည်းအိပ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတစ်ခုကြားတယ်ပုဂ္ဂလတပ္ပယဆရာကောင်းသမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းခေါ်တဲ့မေဘဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်သွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူမဲ့မထေကြီးမထေကျော်တန်ခါတော်တို့များစွာနေထိုင်တဲ့ဒေသတစ်ခုအဖြစ်တည်ကြဓမ္မတဝနတပ္ပယသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုနာကြားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေများစွာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီတည်ငောင်းနေလဲကြားတယ်နော်အဲ့ဒီတပ္ပယလေးပါးဟာဒီဟိုကျုံးမှာအလွန်ရလွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီတည်ငောင်းနေကြားလိုက်တော့ဒီတရားကြီးဘာလို့တည်းလဲခုနေအဲ့ဒီလိုတရင်ကောင်းများကြားရင်ဒကာကြီးတွေဘာလုပ်ကြလဲနော်စဉ်းစားစဉ်းစားနောက်တစ်ခုကြည့်စမ်းတရားအထုတ်ထခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုထိုင်ပြီးအထုတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးတွေမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအိတ်ချင်တဲ့နေရာလှည့်အိတ်လို့ရရင်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်တချိန်တော့ကဦးစင်းအကိုခေပညာလေးဘာလို့သင်ပေးဘူးတဲ့ဒကာကြီးဥဖွေအောင်ကစက်ပြီးတော့သူကယမ်းမတရားသူကြီးသူအကြောင်းကိုသူကပြောပြဘူးတဲ့ဟုတ်ရှိခိတုံးကဇာမမတရားသူကြီးတူကလူသားမှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုဆိုင်ရန်ကတောင်းဝန်ပေးလိုက်တယ်ဒီသူလူသားမှုကဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လူသားမှုလဲဆိုရင်တော့တရောင်းသားပောင်းခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လူသားမှုဖြစ်တယ်တရောင်းသားပောင်းခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လူသားမှုဖြစ်တော့တရောင်းသားရင်းနဲ့သွားပြီးပေါင်းမှဒီလူသားမှုကဖော်ထုတ်လို့ရမယ်အခြေအနေရှိတယ်တရောင်းသားနဲ့တော့ပေါင်းရည်အတွက်ဘာလို့ရမလဲကိုကိုတိုင်တရောင်းသားဘဝကိုကူးရတယ်တရောင်းသားဘဝကူးပြီးတော့တရောင်းသားလိုပဲနေတရောင်းသားတွေနဲ့ခင်အောင်မယောင်ပေါင်းပြီးတော့ဒီအမှုကိုစုံစမ်းထောင်လန်းလိုက်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ၃နှစ်ကြာတယ်၃နှစ်ကြာပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှယုံတင်တရားဆွဲပြီးတဲ့တရားအမှုတွေအစီရင်ပြီးတဲ့အခါကြတော့မှဒီတရားသူကြီးကတရောင်းသားဘဝကိုသူပြန်သွားခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လွတ်လပ်လွတ်လပ်ဘယ်နေရာမှာထိုင်ခြင်းလဲထိုင်ခြင်းတဲ့နေရာထိုင်လို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာအိတ်ရှင်လဲအိတ်ရှင်တဲ့နေရာအိတ်လို့ရတယ်မကောင်းဘူးလားဟမ်တိတ်ကောင်းတယ်တိတ်ကောင်းတယ်အခုဒီတိုင်းမဲ့ ဒီဟိုကျွန်းမှာလည်းမိမိကဒီနေရာလေးကတရားထိုင်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ထိုင်တာထိုင်ဖို့အန္တရာယ်မှာမရှိဘူးဒီနေရာလေးမှာညအခါအိတ်ချလိုက်တာအိတ်တာအိတ်ချလိုက်ဘာအန္တရာယ်မှာမရှိဘူးတရားအထုံမဲ့တော်ကောင်းကြီးအတွက်သိကောင်းတဲ့ဒေသတခုနော်တမ္မာယ၄ပါးကလည်းမြတ်တာပြန်နေဥတုတမ္မာယတရားအထုံထားပူလုံရင်လည်းသိမကောင်းဘူးအေးလုံရင်လည်းသိမကောင်းဘူးမေနန္ဒနာတမ္မာယအကြောင်းအရာနေရာလေးတွေမြတ်တာတဲ့အကြောင်းအရာနေရာရရှိ

0: မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီကြိုးစားမှု၄ရာဟာအမတန်မှအရေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အရေးပါတာတော့ဆိုတော့တဏှာဝကလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒါကြိုးပမ်းရမှန
0: ်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါကိုပြောတော့အပြင်စီးပွားမရှာရဘူးလို့ပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးထမင်းမချဲရဘူးခင်းမချဲရဘူးအိမ်ရင်လုံးမလုံးရဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲစီးပွားရှာတာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးတွေရတာပဲနော်လုပ်ငန်းကိန်းတာတွေလုပ်တာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲသို့သော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကပတ်စံရချင်တာဆိုရင်ပတ်စံရတဲ့အလုပ်လုပ်ပေါ့မှန်ပါဗျာပဲဆံရတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးကပဲဆံရမှာပေါ့မှန်ပ
0: ါပါဗျာ
1: ဒီလိုဆုံးလို့တာပဲဘာလို့လို့လှုပ်တဲ့အကျိုးလေးတွေကတော့ရှိကြမှာပဲသို့တော်ဒီပါဠိတော်မှာဒီလိုပြတာဘာအတွက်ပြတာတော့ဆိုကိုရကျင်နာကပဲဆံမဟုတ်ဘူးကိုရကျင်နာကတရားထူးတရားမြတ်ကိုမှန
0: ်ပါပါဗျာ
1: အဲ့တော့တရားထူးတရားမြတ်ရကျင်လို့ရှိရင်ဒီကြိုးပမ်းချက်၄မျိုးကြိုးပမ်းမှုလိုတယ်လို့ပြောတာ
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: အဲ့ဒါကွဲပြားချမ်းသာစွာသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကွယ်ပြားချမ်းသာစွာတော့သိဖို့လိုတယ်ကြိုးပမ်းမှုမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအခုပြောတဲ့ကြိုးပမ်းမှု၄ရပ်ခိုင်ခိုင်မာမာကြိုးပမ်းအဲ့ဒီဝီရိယဟာသူ့ကိုအင်္ဂရိယလို့ခေါ်တယ်ဗလလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့အင်္ဂရိယလို့ခေါ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယမှာသူကဘာကိစ္စရှိတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယကပက္ခဟကိစ္စမြောက်ပင့်ပေးထားခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဝိရိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ကဘယ်တော့မှအောက်ကျအောင်တော့တက်နေတာ
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ကတက်နေတာစိတ်ဓာတ်ကမြင့်နေတာပဲအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းအထုံမှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
0: မှန်ပါပါဗျ
1: ာအဲကြောင့်မို့ပက္ခဟဆိုတာဝိရိယကကြိုးစားအထုံသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိရိယနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တွေစေတဲ့တိတ်တွေကလည်းပဲကြိုးစားအထုံနေကြတယ်မှန်ပါပါဗျာဝိရိယမရှိဘူးဆိုရင်ဉာဏ်တရားလည်းကြိုးပမ်းအထုံမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အလုံးကိုသူကဆွဲဆောင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတယ်ပက္ခဟကိစ္စမှာသူကလွှမ်းမိုးကြီးကင်ကျုပ်ကင်ထားလို့သူ့ကိုအိန္ဒရိယလို့ခေါ်တာ
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: ပြင်းရည်ချင်းဆိုတဲ့စံကျင်ဘက်ကသူ့ကိုလှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဝီရိယမျိုးကြတော့ဝီရိယဗလလို့ခေါ်တယ
0: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: အပြင်းကသူ့ကိုမလွှမ်းနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: အေးလောကကြီးမှာကျိုးစားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလို့ကလဲလို့ဆိုရင်တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝီရိယပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိဆိုတာထည့်ပေးတာ။မှန်ပ
0: ါပါဗျာ။
1: မြတ်စွာဘုရားကအမတန်မှထောင်းစေတယ်နော်
0: ။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။ထောင်းစေတယ်ဆိုတာသူကလက်တွေ့အကုန်လုပ်ပြီးသားဒါတည်းဟာ
0: ။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။အဲကျိုးစားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိမလွတ်ကျိုးစားအထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တတိလွတ်သွားတာနဲ့ကျိုးစားအထုတ်မှုတွေဟာဒီတဲတဲ့ရေတွန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ
0: ်။မှန်ပါပါဗျာ။
1: ဒါကြောင့်မို့လို့တတိရှိရှိကြိုးပမ်းကြရမှာမို့တတိန်တရေတတိဖို့ဆိုတာခေါ်ထားတယ
0: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: အေးဒီနေရာမှာတတိဆိုတာဘယ်ဟာကိုတတိခေါ်တာတုံးလို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာပြောတဲ့အခါကျတော့တတိဆိုတာအမှတ်ရမှုတွေတဲ့အမှတ်ရမှုတွေအောင့်မေ့နိုင်မှုတွေဒါတွေကိုတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လည်မှတ်မိနေတယ်ဆိုတဲ့တတိလည်းတတိပဲ
0: မှန်ပါဗျာ
1: လုံတိုင်းကင်နဲ့လုံခိုက်ကင်ကိုက်ကိစ္စမှာစိတ်အာယုံစိုက်ထားမှုကလည်းပဲတတိပဲအဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့စိတ်အာယုံစိုက်တဲ့တတိမျိုးကြတော့ mindfulness လို့ပြန်ရစိတ်ဟာအာယုံကိုစူးစိုက်ထားတာ
0: ရ
1: ယူပေးထားတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့တတိယကိစ္စဥပဋ္ဌာနာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အာယုံနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေတာအဲ့တော့တတိယရယ်ဆိုကြတဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ကပ်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲလေမှန်ပ
0: ါပါဗျာ
1: အဲသူ့ကိုတတိယတယ်ဘသူ့ကိုတတိယတတိယရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့အာယုံနဲ့ကပ်နေတာပဲ
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: အဲ့လိုကပ်ပြီးတည်နေမှုဥပဋ္ဌာနာကိစ္စမှာဒီတတိယနှမိုးထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုတတိန်တတိယလို့ခေါ်တယ်မှန
0: ်ပါပါဗျာ
1: မင်းလျော့ခြင်းကသူ့ကိုလှုပ်ရှားခြင်းအိုင်အောင်မလုံနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပလလို့ခေါ်တယ်။မှန
0: ်ပ
1: ါပါဗျာ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတတိတရားကိုလေ့ကျင့်ဖို့အာယုံနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄မျိုးနဲ့ကျင့်တာပဲ
0: ။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။တတိရဲ့အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့တတိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လုပ်ယူရတယ်တဲ့။ဒီလိုဆိုလိုတာ
0: ။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။ကဲနောက်တတိရပြီဆိုတဲ့အခါမှာ တတိယယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုစိတ်တွေကတတိတော့ရပါရဲ့လွင့်ပြန်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောတတိယရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်လို့ဖြစ်နေစိတ်ကလွင့်ပြန်နေတယ်အာယုံနဲ့ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေမှာဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတမာဒိန်တရေလို့စိတ်ကလေးကအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာကောင်းစွာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြီးတဲ့အစင်းမြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဇံရလောက်တဲ့အပ္ပနာတမာတိအဆင့်ထီအောင်ရောက်သွားတာဟုတ်ဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျ
0: ာ
1: ကောင်းပြီတတိလည်းရှိပြီတမာတိလည်းရှိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးအဓိကအချက်ကပညာပဲ
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုမှာပညုတ်တရာတပ္ပိဓမ္မာတရားတွေရဲ့အချုပ်ကတော့ပညာပဲတဲ့ပညာမှာလမ်းဆုံးမှာပဲအဲဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကိုအထောက်အကူပြုတာအဲပညာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဆင့်ဆင့်ရှိဒါကဘောဓိဝိခေယဆိုတဲ့နေရာဘောဓိဆိုတာလည်းပညာပဲဘာပညာတော့မဲ့ပညာမဲ့စိတ်မှာရှင်တဲ့အသိဉာဏ်ဘောဓိခေါ်တာ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: အဲတော့အခုဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘု၅ပါးထဲမှာလည်းပဲကြည့်ပညာပညာဣန္ဒြေပညာဗလဆိုပြီးတော့ဒီပညာကိုထက်သွင်းပြီးတော့ထားအဲ့ဒီပညာရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိစ္စကဘာလို့ဆိုရင်ဓတနာကိစ္စမြင်နေပညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကသိတာကသူ့ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တ္တိမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုပြောတာ
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: မြင်နေပြီးတယ်မြင်နေဒါကြောင့်မလို့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့သုံးနေရှိတယ်အမှန်တရားတွေကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာပညာဟာလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်လို့ဒီပညာတရေလို့ခေါ်တာအေးပညာကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့သို့မဟုတ်မောဟအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြံ့ညံ့ခိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘလလို့ခေါ်တာလ
0: ေမှန်ပါပါဗျ
1: ာ။ဩပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရား၅မျိုးဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်သွားဖို့အတွက်သို့မဟုတ်ဗောဓိဉာဏ်ရဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအရေးပါတဲ့တရား၅မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရုဏာကဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
0: ။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။ကဲအဲ့ဒီလိုဒီလိုဆိုတဲ့အထဲမှာဒီတရား၅မျိုးဟာဒီဘယ်နေရာမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုပို့ပြီးတော့တွေးရှိကြရတယ်လဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့
0: မှန်ပါဗျာ
1: စွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာလိုက်ပြီးတော့မတူညီကြဘူးပေါ့သူဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စမှာစွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြဘူးဒါကြောင့်မို့မတူညီသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တိန္ဒရေရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုတထဘောရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတော့ဆိုရင်သောတပတိယင်္ဂလို့ခေါ်တဲ့တတ္တပံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တထရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုတွေ့ရတယ်
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: ဘာလို့လို့ဆိုကြည့်လေဖရာရဲ့ဂုံကိုအဝိစ္စပတာရအတိညာနဲ့တက်ဝင်ကြုံညိုခြင်းဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရဖရာကောင်းမှာတက်ဝင်ကျင်ညိုတာဓမ္မေအဝိစ္စပတာရတရားမှာညာနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကျင်ညိုတာတန်ခေအဝိစ္စပတာရတန်ခါပေါ်မှာအတိညာနဲ့တက်ဝင်ကျင်ညိုတာအရိယကန္တသီလအရိယရေမြတ်လို့တဲ့သီလတမာရီဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင်ခိုင်ခိုင်မာမာမျက်မျက်နှုံးနှုံးကျင့်သုံးတာဆိုတာသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပဲ
0: မှန်ပါဗျာအ
1: ဲ့တော့သောတပတိယင်္ဂါဆိုတဲ့နေရာမှာနှမျိုးမှတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့သောတပန်ရဲ့အင်္ဂါကိုယူရမှာသောတပန်ဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်သွေး၄မျိုးလို့ဒီလိုပြောနိုင်တာပေါ့မှန်ပါ
0: ပါခင်ဗျာ
1: ဘုန်းကြီးတို့အရင်ကတည်းကဟောပုထားတဲ့သောတပန်ဤဘဝပုံရိပ်လွှာဆိုတဲ့ထဲမှာဒီဟာဟောထားတာရှိတယ
0: ်မှန်ပါပါခင်ဗျာ
1: နောက်ပြီးတော့ဓမ္မကြီးမုံဆိုတဲ့တရားထဲမှာလည်းဒါကိုဟောထားတာရှိတယ
0: ်မှန်ပါပါခင်ဗျာ
1: သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရက်သောတပတိယင်္ဂါနောက်တစ်ခုကတော့သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုရှိသေးတယ်သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကတ်ခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခြင်းဟောဒါက external condition ပြင်ပဗဟိတအကြောင်းတရားနောက်ပြီးတော့မှယောနိသောမနတိကာရ သင်တဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလောကုတ္တရာနဲ့တရားနဲ့သင်လျော်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒါဟာသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးမှန
0: ်ပါပါဗျာ
1: သို့မဟုတ်အသိဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့သောတာပတိယင်္ဂလို့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာလဲဆိုတာအဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်ခုဘယ်ဟာလဲဆိုတာရွေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မှန်ပ
0: ါပါဗျာ
1: ဒီနေရာမှာတထာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်စုံနေတဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီမှာတရားရဲ့စွမ်းအားတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်ဘာလို့ဆိုဖရာပေါ်မှာနှိမ့်နှက်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖရာကိုနှိမ့်နှက်ကလက်ခံသွားတာရှိမှမရှိလားမ
0: ရှိပါဗျာ
1: ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ရင်းရင်သွားနိုင်သေးတာကို
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: သူရံပတ္ထဝတ္ထုကိုချီချီပေါ့သူရအံပတ္ထအေးသူကအံပတ္ထအမျိုးဖြစ်လောက်တယ်သူနာမည်ကတော့ကိုသူရပေါ့ဗျာခုခေတ်ဆိုကိုသူရပေါ့နော
0: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: အဲ့ဒီသူရံပတ္ထဆိုတဲ့တက္ကတယောက်ဟာရသော်ဗျာကသူကဘုရားကိုပင့်လို့ဗျာသူအိမ်ကြွပြီးတော့တရားဓမ္မဟောတဲ့အခါကျသူတောတဘံဖြစ်သွားသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဖះပေါ်မှာဘယ်လိုမှမပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယုံကြည်သွားတယ
0: ်
1: မှန်ပါပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြွသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြွတော့လို့မကြခင်ပဲမြတ်စွာဘုရားအိမ်မောပြန်တက်လာဟုတ်လားဖះကြွသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဖះအိမ်မောပြန်တက်လာပြန်တက်လာတော့သူကအံ့ဩတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအခုတင်ကြွသွားတာအခုအိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ကြွလာပြန်ပြီပေါ့ဖះကြွလာပြီကြွလာပြီဆိုတော့သူကဖះတော့ဟိုခီးဥကျဆိုတာပေါ့လေမှန
0: ်
1: ပါဗျာဘလုံးရံပြန်ကြွလာတယ်လဲပေါ့အစာပထမတော့ဒီလိုနောက်ကြတော့အဲ့ဒီဖះဓုကဖះနဲ့တူတဲ့ဖះဓုပေါ့နော
0: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဖះပြန်ကြွလာတာဖះစစ်တော့မဟုတ်ဘူးဖះဓုကြွလာဒါပေမဲ့သိတူတဲ့ဖះဓု
0: မှန်ပါဗျာ
1: သူကကြွလာပြီးတော့သူရမထားတဲ့ခုနကငါပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုမင်းဟိုငါပြင်ပြီးတော့ပြောခြင်းလို့လာခဲ့တာအဲ့ပြန်ပြီးတော့ငါဟောခဲ့တာမင်းသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခတို့အနတ္တတို့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒါမင်းချင်းချစ်ကလေးနဲ့မှအကုန်လုံးအနိစ္စမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအနတ္တမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူရဲ့သရတရားကဖះပေါ်မှာလက်ခံယုံကြည်မှုကလုံးဝရင်းရင်းချင်းမရှိဘူးဖလားအဆင့်ရောက်သွား
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: ရောက်တော့တဲ့အခါကျတော့ဒါဖះနဲ့ရွေးမရအောင်တူအောင်ဖန်ဆင်းလာတာမနက်ကြီးက
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: တကယ်ကိုတူတာနော
0: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: အဲ့ဒါတော့တူအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တာ तू ကအတန်ရောရုပ်ရောအကုန်လုံးတူအောင်လုပ်ထားတာအခုကိဆိုရင်အသုံးကျမယ်ဖះမဖူးဘူးတဲ့လူတွေကြည့်ရအောင်နော်သူ့ကိုအဲ့ဒါဟိုတက်နိုင်တဲ့နတ်ကတော်တွေပါလေကတော်ဝဲလေးပါလေထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမနတ်ကိုပင့်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီပြန်ကတော့မလုံးနဲ့ဖះဖန်ဆင်းပြဖို့ပဲပင့်ဖို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါလို့တကယ်လုတ်ခဲ့တဲ့ကိုတော်တပါးလည်းရှိတယ်ဖြတ်ပြောရအောင်မယ်ဆိုရင
0: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: ရှင်းတော့ကအဲ့ဒီသီဟိုချမ်းမှာမဟာစီရီဖះကိုနေစဉ်သွားပြီးတော့ရှ िख ိုးဗုဒ္ဓံတို့တတိဖះကုံကိုပွားတဲ့မထေကြီးတပါးသူကဖះကိုတိတ်ကြည်ညိုတယ်ဖះကိုရှ िख ိုးအချင်းချင်းရှ िख ိုးပြီးဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးစိတ်ကြည်နူးနေပြီဆိုရင်နွားကြီးတကောင်ကတက်တက်လာပြီးတော့ဇေဒီရင်မြင်းကိုချီးတွေပန်းပန်းသွားတယ်မစင်နေဆွန့်ဆွန့်သွားတယ
0: ်မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော့စိတ်နဲ့ဒီနွားဘယ်ကနွားလဲမသိဘူးပေါ့ခဏခဏသူရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီနွားလည်းရောက်လာပြီအဲ့ဒါနဲ့ကြီးလိုက်တော့ဒါနွားတော့นี่ไรล่ะเราน้ออาศิษย์ไม่หุบหรอกพอเลยเต็มดูแล้วไม่တော့มนัตจี้ဖြစ်နေตัวล่ะตะแตอนาวเช็ดไปดาบ่ตัวก็เลยเปี่ยวลุกนี่มาบ่ตะชู่ก็เลยโหอเปี่ยวลุกได้ลูกนี่ရှိတယ်လी
0: มันล่ะပါဗျာ
1: กูอ่ะกูဒီတိုင်းเอซิซิနေย่ายင်ตะชู่อ่ะโหมณีตัดพูชอบပြီးတော့နောက်ดีနောက်တော့นอตี้ลุกออกมาตัวก็เจนัดดาโ
0: หมันล่ะပါဗျာ
1: မနက်ကလည်းအဲ့ဒီလူဝါသနာပါတာဒီဘဝမှာဒီအခုအပြောင်းအနောက်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနောက်ဘဝကျရင်မနက်ဖြစ်မှတောင်းဆိုရသေးနော်အဲ့ဒါလို့လို့တော့သင်မနက်ဆိုတာသူကမနက်ကိုမိတ်ဖွဲ့လိုက်တာသင်မနက်ဖះကိုတွေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားတွေးလိုက်တယ်ဖះပုံဖန်ဆင်းနိုင်လားဖန်ဆင်းနိုင်ဖန်ဆင်းနိုင်ဖန်ဆင်းပြစမ်းမှာလို့ ဆိုတဲ့အချိန်မှာမနကတကယ်ကိုဖះနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးရဲ့ချီညိုလွန်းအားကြီးတော့ဖះစစ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်တဲ့အခါမနကြီးလွန့်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော
0: ်မှန်ပါဗျာ
1: အေးအဲ့ဒီသူရံပတ္ထအိမ်လည်းပဲဒီမနကဒီလိုပဲလာပြီးအနောက်ရှက်ပေးဖို့လာလောက်တဲ့အခါကျတော့သူရံပတ္ထကသူကမတင်ကတော့မေးတာပေါ့တင်ဘူးလေဖះဆိုတော့ဘယ်တော့မှဒီလိုစကားပြင်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့တင်ဘူးလေလို့မေးတော့အဲ့ကြတော့မှ तू ကဖွင့်ဟဝန်ခံတဲ့ငါမနှက်ပဲလို့အဲ့ဒါဟာတရားတရားခိုင်မြဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာ
0: မှန်ပါပါဘုရား
1: အဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေသေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလောက်ခိုင်ကြီးမှခိုင်မှာ
0: မှန်ပါပါ
1: တော့တော့မှမဖြစ်သေးရင်မခိုင်သေးဘူးဒီဘဝမပြောင်းတော့တော့ဘဝသိတ်တွယ်ခြင်းမလွယ်အောင်မှာကိုယ်ကိုယ်ကိုသိအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးเนา
0: ะမှန်ပါပါဗျာ
1: ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဖြစ်အောင်ဒီဘဝမှာနှစ်နှစ်ကာကာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဆွဲမြဲသွားအောင်လေ့ကျင့်သင့်တယ
0: ်မှန်ပါပါ
1: ဗျာမလေ့ကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘောင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကျော်လွှမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနေထားထဲမှာဘုန်းကြီးတွေဟာမြုပ်သွားကြမှာပဲ
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: အဲဒါကြောင့်မလို့တတ္တိန္ဒရီဆိုတာဟာတဲ့ဒီဘောသောတပတ္တိယင်က၄မျိုးမှာထင်ရှားတယ်တဲ့သူရဲ့ဆိုင်းတတ္တိတွေကိုသိတာတယ်ပေါ့
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: နောက်တစ်ခါဝီရိယင်တွေကဘယ်မှာသိတာတုံးဆိုဒါသမ္ပပဒံတရား၄ပါးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆွမ်းဆောင်ချက်၄မျိုးနေရာမှာဝီရိယရဲ့ဆွမ်းအားဝီရိယင်တွေဝီရိယဘုရဲ့ဆွမ်းအားဟာသိတာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုတတိန္ဒရီရဲ့ဆွမ်းကြတော့တတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးတတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဆွမ်းအားထက်တယ်ပေါ့
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: နောက်သမဋိန္ဒရီကဇန်၄ပါးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုတဲ့သုဋ္ဌဇန်ဆိုတဲ့ဇန်၄ပါးမှာသမဋိန္ဒရီရဲ့ဆွမ်းအားတွေထက်တယ်နောက်တစ်ခါပဉ္စိန္ဒရီဆိုတာကြတော့ဘယ်မှာထက်တုံဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးမှာပဉ္စိန္ဒရီရဲ့ဆွမ်းအားထက်တယ
0: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: သစ္စာလေးပါးကြတော့တတ္ထာတို့ဝီရိယတို့တမာတိတို့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်တော့သိမြင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ဆွမ်းအားအဲ့ဒီမှာလွှမ်းမိုးထားတယ်ပေါ့
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: ဒါမှမဟုတ်သစ္စာကိုသိမြင်တယ်တို့ပဲတုံတာနော
0: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: အေးအခုလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာဒီသူတို့ရဲ့ဆွမ်းပကားတွေဟာဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးတို့ရဲ့ဆွမ်းပကားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေတိကျရတယ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ၅ပါးအခုလို့ပြောတဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးကိုအစွမ်းထက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအစွမ်းထက်လာအောင်လုပ်ရမယ
0: ်
1: သူကသူတော့အစွမ်းထက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထက်လာအောင်လုပ်ဒီကားကို तू ကဝိတ္တိမဲ့မှာရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာကိုမျိုးရေးပြီးတော့ထားတယ်အကျဉ်းအပြင်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဣန္ဒြေဆိုတဲ့တတ္တဝိရိယတတိတမာတိပညာတွေထက်မြက်လာအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆိုချင်ခိုင်မြဲထက်မြက်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးတာကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့
0: မှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာဒါဆိုရင်ဣန္ဒြေတွေထက်လာတယ်ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေပြမှုတွေကိုမြင်လာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်သရာဆွမ်းအားထက်မလဲလို့ဆိုငါကတော့သင်္ခါရတွေဆိုတာမမြဲဘူးပြတ်တယ်ဆိုတာသူပြောလို့ပြောအသိပဲလေ
0: မှန်ပါပါခင
1: ်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီတတ္ထာခိုင်မာမသွားဘူးလား
0: ခိုင်မာသွားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ခိုင်မာသွားတယ်ငါကတော့သူများပြောလို့ယုံရတာဟုတ်တယ်မှန
0: ်ပါပါခင်ဗျာအ
1: ဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရပြီဆိုရင်တတ္ထာဆွမ်းအားဟာပြည့်ပြည့်စုံသွားတာပေါ့
0: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
1: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြမှုကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းအဲ့ဒါလို့မြင်မှုရာအတွက်နံပါတ်1ကတလေးတစားကြိုးစားမှုရှိရမယ်နံပါတ်3ကအမြဲတမ်းကြိုးစားအထောက်မှုရှိရမယ်နံပါတ်4ကသင်လျော်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်မိုးပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်တဲ့နံပါတ်5ကတမာတိနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲယူမှတ်ထားရမယ်။တမာတိမပါရင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးလေ
0: ။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။ဟောနံပါတ်6ကြတော့ဘုဆင်တရားတွေနဲ့လျှော့အောင်ကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်။ဆိုလိုတာဘုဆင်နဲ့လျှော့အောင်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာ စိတ်ဓာတ်တွေပျော့ညံသွားလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇယဝီရိယပီတိဆိုတဲ့ဖွဆင်တရားတွေနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်စိတ်ဓာတ်တွေအဲတိတ်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဖွဆင်၃မျိုးနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်ဟောအဲ့ဒီတိုးမြင့်ပေးခြင်းအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာဒီလုပ်ပေးရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာเน
0: าะမှန်ပါဗျာ
1: နောက်နံပါတ်ခင်ကတော့မိမိကိုမိမိကိုကာယမိမိရဲ့အသက်ပေါ်မှာငက်ကွက်မှုခင်ရမယ်တဲ့။ဒါတော့ပြင်လူတွေကဩစူးစမ်းလိုက်လို့ရှင်ငါအဲ့အိပ်ပြက်အစားပြက်နေမကောင်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘသူ့ကိုငဲ့တာတုံးဆိုကာယကိုငဲ့
0: တာပါခင်
1: ဗျာ။အဲဒီလိုလုပ်လို့ရှင်စူးစမ်းရင်ငါတေသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဘသူ့ငဲ့တာတုံ
0: း
1: အသက်ကိုငဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားပါခ
0: င်ဗျာ
1: အဲ့ဒီကာယနဲ့ဇီဝိတာကိုမငဲ့ရဘူးတဲ့
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ရတဲ့ကိုယ်ကာယပင်မမှလည်းမကြောက်ရဘူးဖြားနာမှလည်းမကြောက်ရဘူးတဲ့ဒါတွေကိုမငဲ့နဲ့အသက်ရှင်မှုသိမှုဆိုတာလည်းမစဉ်းစားနဲ့တဲ့စူးစမ်းလို့ပြောတာနော
0: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: ဆိုလိုတာကဒါကဒီကာယရဲ့အရေးအသက်ရှင်မှုရဲ့အရေးတွေကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့တရားရရေးတစ်ခုတည်းကိုဥတည်ထားတာကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့လို့ပဟိတတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုငယ်စဉ်ကပဲဘုန်းကြီးတို့သင်ကြရတာပဟိတတော်ကိုနဲ့အသက်မငက်ကွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အပ်သောဆိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြီဆိုတာအဲ့ဒါငယ်လေးကလေးကဒီလိုပဲသင်ကြရတာပဲ
0: ဟုတ်ပါပါဗျာ
1: ပဟိတတဆိုအတ္တဆိုတာဒီနေရာမှာစိတ်ကိုပြောတာပဟိတအတ္တကိုနဲ့အသက်မငက်ကွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အပ်သောဆိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြီဆိုတုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်မရမချင်းကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတခုတည်းကိုဥတည်ပြီးတော့ထားတာလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပါဘုရ
0: ား
1: ဟုတ်ပါဘုရားဟောနောက်နံပါတ်၈ကြတော့ဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုငက်ွက်နေမှုကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ထွက်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့
0: မှ
1: န်ပါပါဘုရားနံပါတ်၉ကြတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းမပြီးသေးပဲနဲ့ဇဏပြည့်မပြည့်ရဘူးတဲ့
0: မှန်ပါပါဘုရား
1: လုပ်ငန်းမပြည့်စုံပဲနဲ့မရရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนา
0: ะမှန်ပါပါဗျာ
1: အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒြေထက်မြက်ဖို့ရာအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ
0: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: ဆိုလိုတာကစူးစမ်းအထုတ်လို့ပြောတာဒါမို့လို့ဗရတရားဟာဘယ်နေရာမှာသွားထက်တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ဥရိယဖျားညာရတဲ့အခါမှာဖြစ်တာပြက်တာမြင်လာတဲ့အခါဗရတရားတွေပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ
0: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: အဲ့ဒီဝိပဿနုပက္ခိတေသ10ပါးထဲမှာပါတယ်လေ။ဩဘသောပိဋိပတ္တိအဓိမောက္ခောသပက္ခောသအဓိမောက္ခဆိုအဲ့ဒါတရားကိုပြောတာ
0: ။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။တရားတရားတွေပို့ထက်လာတယ်ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာတရားဆောင်အားတွေပို့ထက်လာ။ဉာဏ်တွေပို့ထက်လာတယ်ဝိရိယတွေပို့ထက်လာတယ်ခြံသာဒုက္ခတွေပို့မြဲလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအိန္ဒြေတွေထက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်
0: ။မှန်ပါပါဗျာ။
1: ဘာဖြစ်လို့အိန္ဒြေတွေထက်မှဒီလိုဖြစ်တုံဆိုရင်အဲ့ဒီတတဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေဟာပြည့်ပြည့်စုံ perfect ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယ ahanan ဖြစ်တာ
0: မှန်ပါပါဘုရ
1: ား perfect ဖြစ်ရင်ယ ahanan ဖြစ်တယ်တဲ့ perfect မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်အနာဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်အနာဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်တဂရဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်သောတပန်လောဘကိုအညာဆုံးဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျ
0: ာ
1: ပုထုဇဉ်ကတော့ဒီအိန္ဒြေတွေရဲ့အပြင်ရောက်နေတယ
0: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: အိန္ဒြေတွေရဲ့အပြင်ကိုရောက်နေတယ်တဲ့အထက်မြက်ဘူးတဲ့နော
0: ်မှန်ပါပါဗ
1: ျာဒါဘုန်းကြီးကပြောတာမဟုတ်ဘူးစာထဲမှာပါတာပြောတာနော
0: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: မယုံမှဆိုလို့ပါဠိလေးရွတ်ပြလိုက်အောင်ပဲယတ္တခောဣမာနိပင်စိန်တရိယာနိတပ္ပေနတပ္ပံတပ္ပထတပ္ပံနတ္ထိတမဟံဘာဟိတာပုထုဇဏပက္ခိထိတောတဲ့ဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုရင်ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးဟာအချင်းခတ်သိလုံးဝဘယ်ဘက်ကမှပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးအပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ဟာတကယ်ကိုအိန္ဒြေရဲ့အပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ပါပဲတဲ့
0: မှန်လားပါဗျာ
1: အိန္ဒြေတွေကနေကင်းကွာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ပဲတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: အဲ့တော့အိန္ဒြိယတံပန္နလို့ဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီအိန္ဒြေတွေကိုဒီတတ္ထိန္ဒြေဝိရိယိန္ဒြေတတိန္ဒြေသဘာဝိန္ဒြေပြဉ္ဉိန္ဒြေကိုနိဗ္ဗာန်စိုက်ထိအောင်ပွားထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအိန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုပြောတာတဲ့
0: မှန်လားပါဗျာ
1: အနှုတ်ဝတ်ဆိုရင်အိန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာနော
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မေးတဲ့ဉာဏ်နဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့အပနာတုတ်စွာလေးရှိတယ
0: ်မှန်လား
1: ပါဗျာအပနာဆိုတာဟိုအပလာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အပနာဆိုတာဈေးကိုပြောတာပါဠိစကားနဲ့အပနာဆိုတာဈေးအဲ့ဒီဈေးရှိတဲ့ရွာမှာဒီတရားဖြစ်တာရှိလို့
0: မှန်ပါဗျာအ
1: ဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်တာဒီအိန္ဒြေတွေတတ္တဝိရိယတတိတမာရီပညာတို့ရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုလျှောက်တော့သူလျှောက်ပုံလေးကိုအတူချုပ်ပြောရလို့ရှင်အရှင်ဘုရားတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတာပဲတဲ့ဟောသူပြောတဲ့စကားလေးကနော်
0: မှန်လားပါဗျာ
1: တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတယ်ဗျာတဲ့တတ္ထာနဲ့ဝိရိယနှစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်လည်းတတိဆိုတာရှိလာတာပဲဗျာတဲ့အဲတတ္ထာဝိရိယတတိသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်လည်းတမာတိဆိုတာရှိလာနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတတ္တဝိရိယတတိတမာတိလေးမျိုးပြုံးလာဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှင်ဟောဒီလိုအတိတစ်ခုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုအတိလဲလို့ဆိုရင်တဲ့အနမတကတန်တရာကြီးထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရဲ့အမှောင်ချထားခြင်းခံရပြီးတော့တဏှာနှောင်ကြိုးတန်းလန်းတဲ့တန်တရာထဲမှာတို့လည်ခဲ့ရတာဟာဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစတောင်မသိနိုင်ဘူးဟောဒီအတိလေးရလာမယ်တဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တရားကြီးကိုအကျွင့်မဲ့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ထိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လုံးဝချုပ်ငြင်းရာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြင်းရာတဏှာရဲ့အဆုံးတိုက်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မောမြတ်လာပါပြီတဲ့ဆိုတဲ့အသိကိုသူရတယ်မှန်လ
0: ားပါဗျာ
1: ဆိုလိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့လိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒီအပနာတော့မှန်လား
0: ပါဗျာ
1: နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလျှောက်တဲ့စကားလေးကအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်သူကအဲ့လိုတိတာတဲ့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သူလျှောက်တာအရှင်ဘုရားတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ဟာရှိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီအစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာကိုတတ္ထာဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆိုအစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာတတ္ထာဆိုတာရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုတွေရှိလာတယ
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: ဘလို့ကြိုးစားအထောက်ထားတော့ဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖယ်နိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားတည်ထမ်းလာအောင်ဟောဒီလိုကြိုးပန်းအထောက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးပန်းအထောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်တစ်ပါးဆိုရင်ဒီအာယုန်တွေကမ္မထာအာယုန်တွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရတယ်မှန်ပါဗျ
0: ာ
1: အဲ့ဒီလိုမှတ်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကလေးကငြိမ်ကြနေတယ်ငြိမ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာသူကသိရှိနားလည်သွားတာဘာလဲအာလုံးတရားသိရှိနားလည်သွားတာအေးသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာမမြဲဘူးလို့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းကငါအရင်တုန်းကကြားခဲ့တယ်အခုတကယ်ပါလားဆိုတော့သိရှိသွားတယ်တဲ့
0: မှန်ပါပါ
1: အဲ့ဒီသိရှိသွားပြီးတော့နောက်ဒီစံချမ်းသာဆိုတာအလွန်ချမ်းသာတယ်ဝိပဿနာဆိုတာအမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရှိတယ်။မက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တယ်။ဖိုလ်ချမ်းသာဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်ဆိုတာအရင်တုန်းကကြားခဲ့ဘူးတယ်။အခုချိန်မှာအဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာကိုလည်းငါကိုယ်ဒီလက်ရောက်ခံစားနေရပြီ။ဖိုလ်ချမ်းသာကိုလည်းငါကိုယ်ဒီလက်ရောက်ခံစားနေရပြီ။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းပဲငါပညာဖြင့်ထိုးထိုးဖောက်ဖောက်မြင်နေပြီလို့သူကိုယ်သူယုံကြည်မှုဟာအဲ့ဒါတကယ်တတ်ထိုင်တည်းပါပဲလို
0: ့မှန်လားပါဗျာ
1: ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့
0: မှန်လားပါဗျာ
1: အဲဒါကြောင့်မို့လို့အိန္ဒြိယတန်ယုံမှာဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေဟာအင်မတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေကအခုတုတ်တန်အချို့ထက်သွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယတရားအနေနဲ့တတ္တာတို့အိန္ဒတတ္တာဝိရိယတတိတမာရီပညာအိန္ဒြေဘူဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုဒီကနေ့အချင်းချုပ်ပြီးတော့တည်တင်တည်တိုက်တာလေးတွေကိုဟောပြောလို့ပြည့်စုံသွားပြီနောက်တစ်ခါကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာဘုဆင်တရားပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဟောနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မက္ကေ၈ပါးจิตတရားသာသနာတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ဘုဆင်နဲ့မက္ကေ အဲ့ဒီနှစ်ခုနောက်အခွင့်အခါတဲ့တဲ့ခါမှာဟောပါမယ်လို့အားလုံးတရင်ပေးရင်ယခုခါမှာတတဝီရိယတတိသမารိပညာလို့ဆိုရဲဒီဣန္ဒြိယဘူဆိုရဲတဘာဝတရားတွေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍမာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဆိုတာတို့တွေတဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။

လ2020မကူတိုင်းရည်ရွယ်ချက်အပေးလို့ရဲ့ဗန်းထိုင်ကိုစုဇေတောပေါ်အောင်နန်းကြီးကျောင်းမင်းဓမ္မရုံကြီးမှာကရဏနာယကဆရာတော်ကြီးကုသမနာချင်းကြီးကျင်းပါတော်73ရည်မြောက်ဘာဇီပတ္တနာတော်ရေခွန်ရဲ့တရားစကားကြီးရဲ့တရားလေးမြတ်ဘာနာညတရားဘုရားတော်3ရည်ရှိပေါ်တတိယမြောက်ညတရားဘုရားဓမ္မပူဇော်တော်မှာသောတိဂောမေတရားနာရည်ရသောဘောင်းမှာအတွက်မနိယတရားရဲ့အဆက်ကြီးစွာမြတ်မြတ်ဗုဒ္ဓတတိယဘာယံတရားတော်မြတ်စွာဘုရားပို့ထုံးတော်ဘုရားတရားရည်နာတန်ခါရည်နာယေရနာမြတ်သုံးပါးပေါ်ပါလာယေရနာမြတ်သုံးပါးရဲ့သုံးမှညွှန်ကြားမှုကြောင့်ဒါနသီလဘောင်းရဝိသုဘောင်းမှုတွေသိပွင့်ရတဲ့ကျင့်ပွင့်ရဒါနသီလဘာဝနာအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပွင့်ကျင့်ခွင့်ရတယ်။လူချမ်းသာနဲ့ဆန္ဒနဲ့တန်ချမ်းသာရရကြ။ဘုရုံးကလည်းရတော့တဲ့ဒီအများကြီးပဲဒီလေရစေတဲ့နောင်နဲ့ရလက်ကအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါရေနာမြတ်သောဘရဲ့ခြေကြီးကြောင့်အဓိကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေကြီးကြောင့်ဘုရားဆက်လို့မကုန်နိုင်တဲ့ခြေကြီးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓတော်ကြီးရောပြီးတော့ပုံစံကြရအောင်။

ပါတူယံလေးကင်းဝေးဘေးလေးမြတ်ခါရိယကိုရှုံးနေအတရေထွန်းပါပါလေသတည်းမေတ္တာနိတလရံနေမေတ္တာပူလျာအိဒါဆောင်းနေရောင်ဝါလို့ဖြင့်ဘုဒ္ဓေတာဘုံဘုံထွန်းထုံမွန်းမလထိတွေ့အပ်ကုန်သောပဇာတိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်ပဇာကဘာသူကဘာသာတတ္တဝါများတို့သည်ဒုက္ခံသူကိုစိတ်ဤကပြေပွား၍

0: ဟိုပထမနေ့ရတရားကြီးပြန်ပြီးတော့တတိယလောကမှာရှားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိတယ်ကိုဘောပြုထားတဲ့ကျေးဇူးကိုတိတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်အာမေနတိတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ကိုစွမ်းနိုင်သလောက်ကျေးဇူးပြန်ဆက်တယ်လေရှားတယ်အာမေနအဲ့လိုကျေးဇူးတရားကိုမသိလို့ကမ္ဘာလောကကြီးဟာဆောင်းလျှောက်ခြင်းဆောင်းလျှောက်ထိုက်တဲ့တရားကြီးကျေးဇူးပြည့်စုံကုန်ရ
1: မြတ်ပါဗျာ
0: ကျေးဇူးတည်ရဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့လက္ခဏာ
1: မြတ်ပါဗျာ
0: တပ်ပုရိသသူတော်ကောင်းလက္ခဏာ၅ပါးမှာနမတေကမိမိပေါ်တင်ထားတဲ့ကျေးဇူးကိုစိတ်ထဲကတိထရမယ်မြ
1: တ်ပါဗျာ
0: ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မိတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တပည့်တွေ
1: မြတ်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတွေမှာအထွတ်ထိပ်သူတော်ကောင်းတွေမှန
1: ်ပါတယ်ဘုရားအ
0: ဲ့တော့ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မိတော်တွေဟာလည်းသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ရအောင်လဲရမယ
1: ်မြတ်ပါဗျာ
0: မဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေရတဲ့တရား
1: မြတ်ပါဗျာ
0: သူယုတ်မှားတွေရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူ
1: းမြတ်ပါဗျာ
0: သူတော်ကောင်းဖြစ်မှရ
1: မှန်ပါတယ်ဗျာ
0: သူတော်ကောင်းမဖြစ်ရင်မရဘူ
1: းကျင်းပါဗျာအ
0: ဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာအင်္ဂါ၅ပါးလို့လေက
1: ျင်းပါဗျာ
0: နံပါတ်၁ကကျေးဇူးတည်ရမယ
1: ်ကျင်းပါဗျာ
0: နံပါတ်၂ကတည်တဲ့အတိုင်းစွန့်နိုင်တဲ့လောက်ပြန်ပြီးဆက်ရမယ
1: ်ကျင်းပါဗျာ
0: နံပါတ်၃ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရှာဖွေစူးစမ်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဤဝဲရှိကြရမယ
1: ်ကျင်းပါဗျာ
0: ဒိဋ္ဌံဉာဏ်လို့ပါလို့ချင်လို့များလို့ချင်လို့ဒီပေါ့ချင်လို့လိုက်ပြီးတော့ရှားဖို့တာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုသိချင်လို့ကြည်ညင်လို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေမိန်းနှံတွေပေးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ဝေးဝေးလိုက်ပြီးတော့ရှားဖို့ပြီးတော့ဘုရားစိတ်ကြရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နံပါတ်၄ကပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်သိရင်တက်တက်လုံးဘုရားစိတ်ကြရမယ
1: ်မှန်ပါ
0: ဒီမှာကြည့်လိုက်တာဒီအများကြီးပဲမဉ္ဇဉ်ပုံညာရအောင်ကြာကြာမြည်ရရှိကမှဒီကိရိတာတွေကပါမှာပုံမှာ
1: ပါပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဘုမတော်အောင်လို့ဒီလိုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရှင်မာဇီဆရာတော်ဆရာကြီးရဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်များများဝင်တော့များများမကောင်းဘူးလား
1: ပါပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲအဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းမှတိဒီရင်ဆိုတာမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကကြော်ကြားနေတယ်တကယ်ချင်းကတော့သူတော်ကောင်းဖုန်ချင်မှာဟုတ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘေးကြီးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသေးတာဟုတ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းမှန်သိတစ်ခါလုံးမူပဲရှိတတ်ပါ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုမူပဲရှိတတ်တာဟာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာပဲအဲ
1: ့ဒါမှန်ပါဗျာ
0: လေးချက်ရှိသွားပြီနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နံပါတ်၅ကမိမိရှင်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်တတ်နိုင်တယ်လို့ကူညီပါ
1: မြင်ပါပါဘုရားအ
0: ဲ့ဒီငါးချက်ဟာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာမှန်ပါပ
1: ါမြင်ပါပါဘုရ
0: ားနောက်တစ်ခါသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်တရားကအင်္ဂါ၄ချက်ရှိတယ်မြင
1: ်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒါကသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါပေါ့
1: မြင်ပါပါဘုရား
0: ဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမြည်ဝဲရှိကြရမယ်ဉာဏ်ရရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုယူတည်တည်မှတ်မှတ်သားသားနာကြရမယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်ရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဉာဏ်ရရှိသူတော်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အင်္ဂါ၄ချက
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုကြိုးစားလို့ရှိရင်တရား9ပါးမြင်နေရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သတ္တရေတတိယေသုတရေဝိရိယရေဟိရိယေဩတ္တပရေပညာရေ
1: မြမဗျာ
0: သတ္တတတိသုတဝိရိယပညာဟိရိဩတ္တပသူတော်ကောင်းတရား9ပါး
1: မြမဗျာ
0: သူတော်ကောင်းတရား9ပါးကိုမှတ်သားရခဲ့လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းနေကျင့်တဲ့တရား3ပါးမှတ်ထားပေါ့
1: မြမဗျာ
0: အဲ့ဒါကတော့လွယ်ပါတယ်သီလသမာဓိပညာပေါ့
1: မြမဗျာ
0: အဲ့လိုသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့လက္ခဏာသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေမိမိရဲ့နှလုံးသားမှာကိန်းအောင်ကျိုးစားနိုင်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းကြီးတွားတဲ့နိဗ္ဗာန်သူတော်ကောင်းက သင်္นานတက်ထားဆိုပြိဿသမုပ္ပါဖြတ်လန်းပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပြိဿသမုပ္ပါဖြတ်လန်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်တော့မှဒီမှာရောက်တဲ့နေရာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီရောက်မှာတော့မရောက်နိုင်ဘူ
1: းမရောက်ပါဘူးဗျာ
0: အဲဒီတော့မှဖြစ်အောင်နိဗ္ဗာန်လေးနေရာမှန်မှကြီးပဲကျက်မှန်ပေမဲ့လို့လုံဆောင်ပြတ်မှားရင်မရောက်ဘူ
1: းမရောက်ပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒီလုံဆောင်ပြတ်မှန်အောင်လို့ဘုရားပွဲ့ပေးရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကောင်းတာရည်ရွယ်မှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်ဘာသာဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မှန
1: ်ပ
0: ါကောင်းတာကိုပဲလူကျင်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မကောင်းမကန်းတော့ဘူးမှမလို့ကျင
1: ်ဘူးမှန်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားမပွင့်နေရောပွင့်ပြီးရောတိတ်ကြည့်ဒီတက္ကသိုလ်နေကြည့်ပါလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့လည်းပဲသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်ရပြီးတော့လောက်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒိဋ္ဌိတွေတကယ်လို့နေရာအပေကြောက်အောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ကြည့်ရကျက်ကသာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ဟာသူတို့မျိုးခေါ်တာပေါ့ဘလို့ပဲခေါ်ပေါ့ဗျာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဓိကတော့အချမ်းသာဆုံးနေရာကိုရောက်အောင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ဉာဏ်နဲ့သူတို့ကြိုးစားကြတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ညာတော်အဖြစ်အတ္တကိလမထာမျိုးယောဂကြီးဖြစ်နေတာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်တော်လုံးချွတ်ကျင်လာတော့သူ့ဒီပေါ်တက်ထိုင်လာတော့အစာမစားလို့ကျင်လာတော့အမှန်ပါဘုရားအဝတ်မဝတ်ပဲကျင်လာတော့အမျိုးမျိုးကျင်နေကြတယ
1: ်အမှန်ပါဘုရား
0: တို့တို့ရည်ရွယ်တာကတော့နိဗ္ဗာန်တော့တော့
1: အမှန်ပါဘုရား
0: ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ရတော့ကောင်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်အမှန
1: ်ပါဘုရား
0: လမ်းစဉ်မသိကြဘူ
1: းအမှန်ပါဘုရ
0: ားလမ်းစဉ်ကမရှိမှပရိပဒါလေ
1: ဘ
0: ုရားဘုရားတို့အခုပွားနေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါလေးမှရောက်ဆုံးလမ်းစဉ်မလားတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နေကင်းတော့ဆရာတော်ဥစ္စတိတာဟောသွားတယ်တတရခိနတတိတရားနဲ့စောင့်ချောက်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးမှန
1: ်
0: ပါဗျာပွားများပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်မလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: မိတိမပရိပဒါလမ်းစဉ်ကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ရည်ရွယ်တာကနိဗ္ဗာန
1: ်မှန်ပ
0: ါတကယ်ရောက်တော့အပင်လေးပါ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တတဝါတွေသိကြသူတော်ကောင်းနှလုံးသားနဲ့ကြည်ကြည်သားမှသူတော်ကောင်
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အမတန်ကနာဘုံကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကျင့်လုံးကလည်းအမတန်ပင်မန်းလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကျင့်လုံးကလည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးလိုကျင့်ရတယ်နွားလိုကျင့်ရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ဆရာတွေကသူတို့သင်ပေးထားတာကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူရှင်တွေကလည်းကိုယ်လုံးလုံးချွတ်ပြီးတော့လေးပထောက်သွား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခွေးလိုမြေကြီးမှာပုံပြီးတော့စား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခွေးလိုအိပ်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နွားလိုချိုတက်ရမှန်ပါဗျာလူစင်းနေတဲ့နွားလိုမြက်စားမှန်ပါဗျာလူကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်လိုကျင်လို့ပင်မခံကျင်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: တကယ်တကယ်ဖြစ်တော့ခွေးရင်နွားတွေဖြစ်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: မသေးခင်ကတော့ခွေးလိုနွားလိုလုပ်နေရတာဟု
1: တ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီစိတ်ပဲရှိတော့သေတော့အဲ့ခွေးရင်နွားတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကျင်းတော့လည်းပင်မနေတယ်မှန်ပါဗျာတကယ်တကယ်အချိုးပြီးတော့လည်းဆိုးချိုးပြီးမှန်ပါဗျာတတ္တဝါတွေမနစ်နာဘူးလားတော့
1: တတ္တဝါတွေ
0: အမှန်တရားကိုညွှန်ကြားမဲ့ဆရာသမားမှမပေါ်လို့ရှိဘူးသူသူငါငါဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတိုင်းပြောမှာပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: သူဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကဆရာသမားတွေတကယ်ဆရာသူဆရာမြတ်တွေကြုံတွေ့နေရတော့ဟာဒါအမှပဲဒါအမှန်ပဲသိခွင့်ရတာဟု
1: တ်မှန်ပါဗျာ
0: တကယ်တော့ဗျာမပွင့်ရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာကြီးဆရာတော်ဖရာကြီးတို့ပေါ်ပါတော့
1: မပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: ဖရာမပွင့်မပေါ်ဘူးသူတော်က
1: ောင်းပါခင်ဗျာ
0: ဖရာပွင့်မှတန်ခါဖြစ်ရတာလေ
1: မှန်ပါခင်ဗျာ
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတန်ခါမှမဝင်ဦးဇင်းတို့လည်းလမ်းမှောင်သိပါအ
1: သိပါခင်ဗျာ
0: မသိရင်အဲ့ဒီဆရာမားတွေတပည့်ဖြစ်မှာပဲ
1: မှန်ပါခင်ဗျာ
0: ဆရာမားတွေသူတို့ပြောနေတာဆိုပြောတာပဲ
1: မှန်ပါခင်ဗျ
0: ာအခုတို့မရှိဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးလုံးချင်တာလို့
1: မှန်ပါခင်ဗျာ
0: ဘာဘောင်း၆တန်းလောက်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုလိုစင်ကြယ်လိမ့်မယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ပြောချင်တာတွေစွတ်ပြောတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့လည်းလုံးချင်တာစွတ်လို့တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မိုးမောင်ကြီးကြတယ်မမတူဘူးလားသူတို့ကောင
1: ်းမှန်ပါဗျာ
0: ခွန်ကြီးရဲ့ခွန်တယ်လေးမိုးမောင်ကြီးကြမှန်ပါဗျာမောင်ပိတ်နေတယ်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာနော်သူတို့ကောင်းမှန
1: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါနဲ့ဘယင်းနေမိုးကြီးမရတဲ့ရလဲအဲ့ဒီတိတိဆရာကြီးတွေကိုကိုးဝယ်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နာရဒသမာလည်းပါပါတယ
1: ်မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီဆရာကြီးတွေအဲ့လိုညွှန်ကြားတာအခုမပေးနဲ့အလှူပေးတာကုန်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အလှူလည်းမပေးနဲ့တိတာလည်းမဆောင်နဲ့
1: ်
0: ပါဗျာချမ်းသာတယ်လို့နေပ
1: ါ
0: ဘာလို့လို့ကဘာပေါင်း6000လောက်ကြာမှသိကြမှာပါဗျာမင်းတရားကျင့်လည်းမသိကြဘူးပါဗျာဘာမှအပြစ်မရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်တာ
1: ပါဗျာ
0: တခါလဲသတ္တဝါတွေကသူတို့ပြောတဲ့တိုင်းကတိုက်လို့အပေကြပုံမှာပဲပေါ့ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးမှာဖျားမပွင့်အပေကြတာတရားမှာ69ရောက်အပုံပေကြတယ
1: ်ပါဗျာ
0: အကြမ်းလို့သာသနာတော်ကြီးတွေတွေ့ဖို့အမှန်တန်ခဲကြီးနေအမှန်တန်ကြုံခဲတယ်ပါဗျာသာသနာတော်ကြီးနေလို့လည်းထုံးတော့ပြန်တော့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲကြည့်ပါဦးပါဗျာဘုရားတရားတန်ခေါ်ပြစ်ပယ်ထားတာအများကြီးပဲ
1: ပါဗျာ
0: ပြစ်ပယ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးယံလို့နေရတယ်အများကြီ
1: းပါဗျာ
0: ဒုဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်သူမှယံမလို့ဘူ
1: းပါဗျာ
0: အဲဘယ်ဘာသာတို့ခြေဖို့ပြင်မဲ့တတ်ပြင်မဲ့တို့ဘာသာမှအဲ့လိုမရှိဘူ
1: းပါဗျာ
0: မေတ္တာနဲ့ရှင်းပြတာပဲရှိ
1: ပါပါဘုရား
0: တတ်ပြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူ
1: းပါပါဘုရား
0: တဏှာတွေကူညီမဲ့တာပဲရှိ
1: ပါပါဘုရား
0: ချို့ချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကံကျန်တဲ့ပါးကလည်းအပုံတက်ပြီးတို့တို့ဦးတဲ့နေမယ်တို့တော
1: ့တာပါပါဘုရားအ
0: ဲ့တော့သာသနာတော်ကြီးထုံးမတဲ့အချိန်မှာတော့မှပဲတဏှာဘုံသုံးပါးကိုပြက်ပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခေါ်ပြစ်ပယ်တဲ့လူကြီးအများကြီးပဲ
1: ပါပါဘုရားအ
0: ဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘဝကိုတွေးကြည့်တ
1: ယ်ပါပါ
0: ဘုရားတရားတန်ခါကိုကိုယ်ပွယ်ခွင့်ရပ
1: ါပါ
0: ဘုရားဒါနသီလဘာဝနာတွေလည်းလုပ်ခွင့်ရပ
1: ါပါ
0: ဘုရားဝိပဿနာတရားတွေလည်းနာခွင့်ရပ
1: ါပါဘုရား
0: ဟာဘုမတော်ငါတော်ဘုရ
1: ားပါပါဘုရား
0: ညာဖို့တန်တာပဲ
1: ပါပါဘုရား
0: အမတန်ရခဲ့တဲ့ဘဝ
1: ပါပါဘုရား
0: အမတန်အရတော်တဲ့ဘဝ
1: ပါပါဘုရား
0: အမတန်အဖို့တန်တဲ့ဘဝ
1: ပါပါဘုရား
0: ဒါမျိုးတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့
1: ပါပါ
0: ဘုဒ္ဓံနဲ့ဘဝရပါရဲ့သားနဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်ရင်တော့မကောင်းတဲ့ဘက်ပြန်သွားမှာ
1: ပါပါဘုရ
0: ားအမှန်တန်ဘုဒ္ဓံနဲ့ဘဝတော့ရတယ်ဒီပါပါဘုရ
1: ား
0: မိဘလည်းတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမိမိတို့လည်းပဲတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိပါပါဘု
1: ရ
0: ားအယူမှန်ရှိရပေါ့ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဘုရားတရားတန်ခေါ်ဦးဦးတည်တည်မြဲမြဲနှုတ်လို့ကိုးကွယ်ကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်စိတ်ကကြတယ
1: ်ပါပါဘု
0: ရားဒါနသီလဘာဝနာတွေလည်းပဲအထူးပြောကြရမလို့ဘိုင်းလို့တခါပြုလုပ်လို့ကြတယ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: အမှန်တန်ဝမ်းသာအားရလို့ကောင်းနေနေပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလား
1: ပါပါဘုရားအ
0: ဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းတွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတိုးပွားပြီးဒနာသုံးပါးရှိကြနေရတဲ့ဘဝအမှန်တန်ဘိုးမတန်ဘူးလား
1: ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒီအဘိုးတန်တဲ့ဘဝအောက်ကြမှာဘဝပါပါဘုရ
1: ား
0: ဘိုးတန်ပြီတဲ့တန်အောင်ပါပ
1: ါဘုရား
0: ဘယ်တော့မှအပင်မကြတဲ့အရိယာအဖြစ်ရောက်အောင
1: ်ပါပါဘုရား
0: လူဘဝတန်ဖို့ထားကြရမယ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: မနေ့ကတရားဆက်လေတော်ပါပါဘု
1: ရား
0: သမာဓိတိလူမျိုးဟာရွှေငွေပရမရတဲ့ဘုဒ္ဓံတယ်နော
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။အမှတ်တမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေငွေတရားဘုဒ္ဓံနဲ့အောင်းမိ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ရွှေငွေတရားသမာဓိတိလူမျိုးတော့ဘုဒ္ဓံမူ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။သမာဓိတိလူမျိုးကဉာဏ်ပညာနဲ့ဒါနပြုလို့ရတယ်၊သီလထောက်တည်လို့ရတယ်၊ဘာဝနာပွားများလို့ရတယ်၊ဝိပဿနာတရားတွေပွားများလို့ရတယ်၊မဉ္ဇဉ်ပုံညာရအောင်လုပ်မယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ရွှေငွေတရားအောင်းမျိုးလည်းပေးတယ်၊လူသောတဖို့ဓမ္မတွေလည်းလက်ရခေါ်တယ်
1: ပါ
0: ဗျာရွှေငွေတို့စွဲတယ်ပိတ်တာဖြစ်နေတယ်ပါဗျာမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာရိတိဉာဏ်လေးဟာတံမိုးမဖြတ်နိုင်ဘူ
1: း
0: ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာရိတိဘဝလူဘဝအဓိကတဏ္ဍာရိတိလူမျိုးဆိုတာဟဟဟဟလူဘဝကိုတံမိုးထားတတ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကသင်ကြားပေးတယ
1: ်
0: ပါဗျာတရားတော်အမိရပါပါလေရှင်သူတော်အနန္တကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပေါက်တော့ပြောကြည့်ပါဦးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုဦးဇင်းတို့ဉာဏ်ပြီးတော့နှမ်းပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ပေါ်ထုတ်ကြတယ်ဘုရ
1: ား
0: တသက်လုံးဟောလည်းပဲပိဋကတ်သုံးပုံဆရာတော်ကြီးတွေတသက်လုံးဟောလည်းမပေါ်ဘူးဘုရ
2: ား
0: ပါဘုရားဦးဇင်းတို့အဆုံးပြတ်ကိုထည့်လို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဟာအတင်းချေအနန္တမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေလို့ဒီတရားတွေနားရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘုရားကမပွင့်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းနဲ့အပေသွားမှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အခုမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဩဝါဒတွေအများကြီးတဲ့ရတယ
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာလေးကြက်တော့ပြောမှုတော်မှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ရားကြီးဥရှိအောင်လည်းကျေးဇူးပေါ့နိုင်တဲ့ဘုရားရေးတဲ့တရားကြီးဥရှိအောင်တန်ခါကျေးဇူးမှာရေးထားတယ်တကယ်နည်းနည်းနည်းနည်းတရားတွေလူဆိုတဲ့အချိန်လေးလို့မရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: တကယ်တရားကျူးစားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားကြရမယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတော့ဘုရားတင်ပေးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်ရင်တန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်ရင်လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုရအောင်ကြိုးစားနိုင်ရင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအပေမကြဘူးနေမရောက်ပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတာကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: တန်ဖိုးရှိတဲ့အနှစ်သာရတွေကိုဒီလည်းသိမယ်သိတဲ့အတိုင်းလည်းရအောင်ယူတတ်မယ်ဆိုရင်
1: မြ
0: တ်ပါဗျာဘုရားကဘုရားသာသာကြီးဘုရားရှင်းရတာဘာမှထက်မသွက်နဲ့
1: မြတ်ပါဗျာ
0: အားငယ်စရာမလိုဘူ
1: းမြတ်ပါဗျာ
0: တစ်ရှင်းနဲ့တစ်ရှင်းမြင့်ပြီးနေပါရောက်ပါမြတ
1: ်ပါဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်ပြောတာဟုတ်လားမြ
1: တ်ပါဗျာ
0: ဘဒ္ဒယပြီးရောဘာကာမဉ္စခံစားရပြီးရောခိကရဏံလျှောက်လို့ရတော့ပြေရမယ်ပြေသွားမှာပေါ့
1: မြတ်ပါဗျာ
0: ရှင်းရတာချမ်းသာတာအဓိကမဟုတ်ဘူးမ
1: ြ
0: တ်ပါဗျာဝဲရတာမရတာအဓိကမဟုတ်ဘူးမြ
1: တ်ပါဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ဆိုတော့ကြွားတော့ဘာလဲပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မနေ့တုန်းကပြောခဲ့တယ်မှတ်မိသေးတာမလို့လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာသီလသမာဓိပညာမှန်ပါဗျာနည်းနည်းပေါ်ပါလေးမှတ်ထားကြပြတော်ပါဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဗျာရဟန်းစကားပေါ်ရွှေ့ဖွင့်ပြီးပြီးသွားတယ်အာဟုတ်ဒီလိုရေမဟုတ်ချေတော့ကြိုင်းစင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှတ်တာပေါ့ကွာဘယ်ဆုံးကြတော့မဟုတ်ပြီးဆုံးတာပေါ့
1: တ
0: င်ပါအဲမာမီကျတော့လည်းဒီကံလို့ဖောင်းပိန်မှတ်တာပဲဟိနာကြီးကြိုက်ခဲတာဒီမှတ်ရတာပဲ
1: တင်ပါ
0: တရားတွေဟောတာလည်းဘာတွေလဲမှတ်ပြီလေဟာမမမီဘူးလေဘာမှလည်းမသိဘူးတင
1: ်ပါ
0: အဲ့လိုဆိုကောင်းမှာ
1: ကောင်းပါပါဗျာ
0: တရားလာမနာနိုင်တဲ့မိသားစုဘွားပြန်ပြောပြရမယ
1: ်မှန်ပါတယ်ဗျာ
0: အကျေအကျေပေါ့ဗျာ
1: တင်ပါဗျာ
0: လုံးစစ်ပတ်စစ်တော့အကျေပဲရမယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: လူရင်းအထုတ်ကရအောင်မှတ်သွားပြီးတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတော့ခยีသွားတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခยีနာမို့မှန်ပါဗျာခยีနာဆိုတာယဟန္တာဒီမှာခยีနာမှန်ပါဗျာဆက်ပြီးသွားတယ်မရှိတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘာဣရဒာအာသောကျင်းစင်သွားတော့
1: မှ
0: န်ပါယောဂမတ္တပြုကမတ္တစေတနာပဲဖြစ်တယ်ကံမဖြစ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: တဏှာနိရောဓာဥပါဒာနနိရောဓောဥပါဒာနနိရောဓာကမ္မဘဝနိရောဓောကံထုတ်သွားပြီတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကမ္မဘဝနိရောဓာဓာတိနိရောဓောဓာတိမလားတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်တဏှာထုတ်သွားမှာဟု
1: တ
0: ်မှန်ပါဗျာ၄မဲ့၄ပုံနဲ့တဏှာကိုပယ်ပြီးသားမှန
1: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ဥပါဒာနကံလုံးမဖြစ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: စေတနာဖြစ်တယ်စေတနာလေးကဥပါတိပင်လို့ထုတ်သွားတယ်ကိရိယာသဘောပဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: စေတနာကနေကံဝင်မဘူးတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကတဏှာမကုန်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဝိဒါတဏှာမကုန်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မူလနှစ်ပြာမကုန်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဝိဒါတဏှာမကုန်သေးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောသမျှပြုသမျှဟာကံနေဖြစ်တာကြီးပဲမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကောင်းတာဆိုရင်ကုသိုလ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာမကောင်းတာဆိုရင်အကုသိုလ်ပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီကံနေကြောင့်ကံမဘုရားဖြစ်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဟောဒီကံတွေရှိရင်ဇာတိလာတော့မယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။အဝိဇ္ဇာတဏမကုန်သေးတဲ့မြဇာတိ၊ကုနာတိ၊ဇာတိ၊ကုနာတိလို့သွားမှာမှာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကခยีသွားတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ခยีနာမဟုတ်သေးဘူး။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဝိပဿနာတွေတော့ကြားနာနေတာပဲအားထုတ်နေတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။လက်မှတ်တွေမှာရမှာမရသေးတာ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။မရတော့ခยีသွားအောင်ပဲ။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: တန်တရာကျင်းလဲရအောင်ပဲ။
1: ပါဗျ
0: ာကျင်းလေအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီခရီးကမြန်မြန်ဆုံးအောင
1: ်
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေတိလဲတိကျင်းလဲကျင်းမှာဒီဒုက္ခဘုံမှာပ
1: ါဗျာ
0: အတိအောင်တော့မမှတ်သွားပါဗျာတလုံးညာရနှစ်လုံးညာရပါဗျာ
1: ဒ
0: ီချာလေးမှတ်သွားပ
1: ါ
0: ဗျာဒါမှခုသားတွေပြည်ရေဇနီးတွေဇနီးမောင်နှံဆိုတာချက်ကြရတာလေဟုတ်တယ်မလ
1: ားပ
0: ါဗျာဘာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲပေါ့ဗျာ
1: ပါဗျာ
0: အတူတူလက်တွဲပြီးတော့နေပါဦးခေါ်ရမှာပေါ့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။လောကအနေနဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာ
1: ။မှန်
0: ပါဗျာ။တကယ်နေတန်သွားတော့ဥပမသွားမှာပေါ့။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အတူတူတော့သွားလို့ပဲရတ
1: ယ်ဟုတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒါမှလည်းပါဠိဖြစ်သက်ဆိုတာတော့ကိုတရားသိရင်သူလည်းသိအောင်ပြောပြတာလေ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ပြောပြတဲ့အခါကျတော့မိဘရဲ့သားသမီးရဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေရဲ့တို့တို့ကြည့်ရတယ်ဒုဗ္ဗာယတံမောဟာမင်းတို့ဘွဲ့ရည်ကြီးကြီးမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာ။ရွှေရွှေရေမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာ။အာရွှေရွှေရေကြီးမှလူ့ဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်တာအာရွှေရွှေရေတဘောသာတနာသာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ။
0: သီလသမာဓိပညာရှိမှမှန်ပါဗျာ
1: ။
2: သီလတွေသမာဓိတွေပညာတွေပြည့်နိုင်တဲ့အချိန်နဲ့တည်းမြင့်ပြီးနေပါတော့
1: မှန်ပါဗျာ
2: မျက်ရည်ပင်လည်းဝင်တဲ့အဖြစ်မရောက်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
2: ဘွဲတွေဒီဒီတော့ရှိတယ်ရွှေတွေငွေတွေတော့ရှိတယ်သီလလည်းမဆောင်မှန်ပ
1: ါ
2: သမာဓိရုပ်လည်းမလုပ်ဘူ
1: း
2: မှန်ပါဝိပဿနာရုပ်ဉာဏ်နဲ့အကြောင်းတွေကြိုးတွေဘာမှမသိဘူးဆိုပါတော့
1: မှန်ပါဗျာ
2: အခုလိုဖြစ်ဖို့အများကြီးပါဗျာမှန်ပါဗျာ
1: အခ
2: ုလိုဖြစ်ဒီဘွဲမှာတော့တထည်ကြီးပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
2: နောက်ဘွားကြဆယ်လေးဘွားမြောင်းနိုင်ဘူးလား
1: မြောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ
2: အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူ့ဘွားရဲ့တန်ဖိုးဟာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါတော့
1: ခင်
2: ဗျာပြန်ပြေးပါအောင်မယ်လူ့ဘွားရဲ့တန်ဖိုးဟာ
1: သီလသမာဓိပညာခင်ဗျာ
2: လူ့ဘွားကိုတန်ဖိုးထားပါလို့ဘုရားကဟောတာခင
1: ်ဗျာ
2: ဘယ်သူတွေကိုတန်ဖိုးထားခိုင်းတာဖြစ
1: ်
2: သီလသမာဓိ
1: ပညာ
2: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခြေတပြီးတော့အမွှေးနံနာတွေလုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါပါဘုရား
2: လွဲသွားမှသို့လို့
1: မှန်ပါပါဘုရား
2: ဘုရားတန်ဖိုးထားပါတော့မျိုးမျိုးပြင်ဆင်ခြေတနေလို့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်
1: ပါပါဘုရား
2: သီလသမာဓိပညာကိုပေါင်းတဲ့ပေါင်းမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ကိုးစားပ
1: ါမှန်ပါပ
2: ါဒါကိုပြောတာမှန်တော့
1: မှန်ပါပါဘုရားအ
2: ဲ့ဒီလိုသီလသမာဓိပညာကိုကိုးစားတော့ပြပြတော့ဘူးမှန်ပါပ
1: ါဘုရား
2: တစ်စိတ်နဲ့တစ်စိတ်မြင့်နေပါရောမှန်ပ
1: ါပါဘုရား
2: အဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ရအောင်ညွှန်ပြရတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကဆက်လက်ပုံပါအောင်ပါ။ဟုတ
1: ်ပါဘူးခင်ဗျာ
2: ။မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငယ်တော့ကဒီဣတိတွေကမဟုတ်တာတစ်ချောက်ပြောတယ်။မှန်ပါခင
1: ်ဗျာ
2: ။ဒီလောက်ဆောင်နေရမလို့ဘူး။မှန
1: ်
2: ပါ။တက်ကျင်တာတက်ဖြည့်ကျင်တာပြတ်စားကျင်တာစား
1: ။
2: မှန်ပါခင်ဗျာ။ဘွားတွေပါတယ်တက်လို့ရှိရင်တို့ကဘယ်လိုပြောရလဲ။ဓာတ်လေးပါတယ်ဓာတ်လေးပါဝင်သွားတယ်။မှန်ပ
1: ါ။
2: ဘလို့ဆိုးတယ်ဟာလား။မှန်ပ
1: ါ
2: ခင်ဗျာ။ဒါကလေဓာတ်လေးပါမှာ။မှန်ပါခင
1: ်ဗျာ။
2: နောလေဓာတိပါမှာဓာတိပါနဲ့ဟိုဓာတိပါဝင်သွားတယ
1: ်
2: ဓာတိအဘိုးအပေါ်ပြန်တက်သွားတယ
1: ်
2: တက်တဲ့အောက်ကူမပြင်းဘူးလေမှန
1: ်
2: ပါဗျာဒီဆရာမားတွေကတွေ့ရတာသိရောမှန်ပ
1: ါ
2: ဗျာအကြည့်ကြဒုက္ခရောက်ပါမယ်မှန်ပါဗျာသူများတောင်းနေရတယ်ပြမလဲပြမရှိဘူးလေမှန်ပ
1: ါ
2: ဗျာဒါသူ့ဘဝထုံးတမ်းလိုက်တဲ့တဘာဝပဲဘာမှပြမရှိဘူးမှန်ပ
1: ါ
2: သူနိုင်ငံသားတွေကတော့အဲ့လိုဖြစ်နေမှာတော့
1: မှန်ပါဗျာ
2: မမနေငောက်တက်ကူးနေနော်
1: မှန်ပါဗျာ
2: ဒီထားကြအောင်ဒီထားကြအောင်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆရာမားတွေကြီးဆိုးနေလို့ရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်အာဓမ္မတွေကဘာကြီးကိုကြီးဆိုးနေလို့ရှိတယ
1: ်မှန်ပါ
2: ဒီကဘာကြီးကမှကျင်းနေနေတဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အပယ်ရောက်ဖို့တော့မကြိမ်းနေဘူးလား
1: ကြိမ်းနေပါဗျာအ
2: ဲ့ဒီအပယ်ရောက်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုအမှန်တရားတွေသိအောင်လမ်းဖွင့်ပေးတာမှန
1: ်ပါဗျာ
2: ဒါအပေသွားမယ်လားဘွားကြတယ်ဘွားကြတယ်မလိုက်ကြနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
2: အာဟုလိုလူကြိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကလူပြည်နဲ့ပြည်သွားမယ်လားကုလိုပေါင်းမှုပဲမှန်ပါဗျာ
1: ည
2: တော်ဘုရားပွင့်လို့ကြည်ရတာတော့သွားမယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: တပတ်ကတော့မြမပြည်နဲ့ထဲသွားမယ်လားမှန
1: ်
2: ပါဗျာဇန်တရားတွေမှန်ပ
1: ါဗျာ
2: ဟာတပတ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လားမ
1: ှ
2: န်ပါဗျာနာအပြီးပြီးပွင့်ပြတာမှန်ပါဗျာအခုလူပြည်ကနန်းတော်ပဲတော့မှန
1: ်
2: ပါဗျာအပေလေးပါသွားတဲ့နန်းလည်းရှိတယ်လူပြည်နဲ့ပြည်သွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်။မှန်ပ
1: ါ
2: ဗျာ။ဇမတ်ပြည်သွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
2: နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
2: ဒီလမ်းတွေကိုဖျားပွင့်လို့သိရတာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
2: ဖျားမပွင့်သိဖို့မသိဘူး။မသိ
1: ပါဘူးဗျာ
2: ။ဆရာတွေကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: ။ဒိဋ္ဌိကတော့နေတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: ။မသိတော့သူတို့ကအမားတွေဖောက်ပြောတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
2: နောက်လိုက်တွေလည်းအကုန်မောက်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
2: ရှင်းကလူကလည်းအကန်း။မှန်ပ
1: ါ။
2: နောက်ကလူကလည်းမမြင်။ထုတ်ွဲပြီးတော့ကြောက်ခဲအကုန်ကြ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: ။ဥမာမဂ္ဂိသောတာလာလို့သုဒ္ဓနာတတ္တပါလို့ဘုရားလက်ထက်တရားတွေခါနဲ့ရှင်းပြိုင်ပြီးတော့ပေါ်ကြလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
2: တို့ပေါ်ရင်လည်းသိပြီးဥပ္ပေကြပါကြပြီ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
2: တို့တပည့်တွေပါလာပဲအဲ့ဒါ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။အ
2: ဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကိုယ်ကြည်တဲ့တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးဟာအမှန်တမ်းမများဘူးလား။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
2: ဘုရားကမပွင့်အဲ့ဒီဆရာမဆရာယုတ်ကိနောက်ကိုရောက်လို့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
2: မအောင်ညူကြရတဲ့သူကရှိမှမရှိတာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
2: အခုတူတော်ကောင်းတို့လက်တွေ့ပြောပါမယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မပေါ်ရင
1: ်မ
2: ှန်ပါဗျာ။ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိပါတော့
1: ။မသိပါဘူးဗျာ
2: ။မသိရင်ဒီလိုကိုလိုပဲဒါသာဒီလားလောက်လည်းမပြီးသွားပါဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှိရတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းရဲရဲကြီးနဲ့
1: မ
2: ှန်ပါ။ဒါနဲ့ဒီကမပေပါဘူး။ဒါနဲ့လည်းမပြီးဘူးဟေ
1: ။မှန်ပါဗျာ
2: ။ဒါလောက်နဲ့လည်းမပြီးဘူးသန္တရာပြောင်းဝိပဿနာဆက်လို့မှန်ပါဗျ
1: ာ။
2: ကတော့တုံးပြီးတော့ပြောသွားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: အမုန်းခံပြီးတော့ပြသွားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: အဲ့လိုဆရာကြီးကမပေါ်လို့ရှိရင်လဲဦးမလို့မှန်ပါ
1: ဗျာ
2: လဲပြီးတော့မြုပ်မှန်ပါဗျာ
1: အ
2: ဲ့ဒီလိုပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မာတိဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မပေါ်လို့ရှိရင်ရှင်နိမန်နေကြတာမသိတော့
1: မှန်ပါဗျာ
2: ဝိပဿနာတော့လောက်ကြလို့ဝိပဿနာကောင်းတယ်ဟိဝိပဿနာတော့ဝိပဿနာလောက်သိချာမလောက်တတ်တဲ့အခါကျတော့စေတနာနဲ့တော့လောက်ကြပဲသိချာမလောက်တတ်တော့ခီးမြောက်မှန
1: ်ပါဗျာ
2: သူတော်ကသေချာနှလုံးသွင်းတော့
1: မှန်ပါဗျာ
2: သူတော်အကုန်လုံးကိုလေးလေးစားစားနဲ့ပြောတယ်ဟဟလားမှန
1: ်ပါဗျာသူ
2: တော်ကဥပမာလဲလို့တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: ပဲလို့တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
2: လူငယ်တွေဖြုတ်ပါမလို့တောက်ဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
2: အလုတ်မကြွရင်ဘူးအလုတ်ကြတော့စိတ်ဝင်လာဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
2: စိတ်ဝင်လာတဲ့လို့တော့အလုတ်မကြွရင်တော့ခကြီးရောက်ရတ
1: ယ်မှန်ပါဗျာ
2: ခကြီးမြောက်ချိုးတင်လုတ်ထားမှလည်းလုတ်ထားဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
2: ရှင်းသူကြီးတွေကလုံးဝမကြည့်ရရှိရဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
2: လက်ဒီပါလေးမိရှို့ထားတာလို့မြေဩဇာထည့်ထားတာလို့ကလင်းပြင်ထားတာလို့လုံးဝမကြည့်ရသိရှိကြဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
2: အခုလူငယ်တွေကများသောအားဖြင့်ဘူးပြီးနေတာများတယ်မှန်ပါဗျာလုတ်ထားတဲ့ကကမန်းစီတဲ့ကမန်းစီတဲ့အောင်ထားတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
2: ရှင်းသူကြီးတွေကအိမ်ရောက်ဖေးဒေးတိုင်ကြင်ထားမှန
1: ်ပါဗျာ
2: တောင်းတော်ဟင်းကြီးဟင်းကသွားဝယ်နေရမလို့
1: မှန်ပါဗျာ
2: အခုကချစ်တဲ့တဲ့ကိုသွားဝယ်မယုံကြည်တဲ့ဘောဝင
1: ်
2: ဘာလို့တော့ပြတ်ထားရတာလဲ
1: မှန်ပါဗျာ
2: တော့ဘုံတော်သားဖြစ်ပြီးမယုံကြည်ဝယ်သား